့ခေါ်တယ်ဆံရသွားတယ်ဝိပဿနာချင့်စဉ်ကြတော့လမ်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုတွေ့ရှိဖော်ထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာလုပ်သည်ဖျားပွင့်မှဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်သည်ဖျားပွင့်မှသာပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဖျားမပွင့်မပြုလုပ်နိုင်ဒီလိုပြောတော့တပ္ပထမကျင့်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတပ္ပထလည်းကျင့်ရမှာပဲဝိပဿနာလည်းကျင့်ရမှာပဲအစွန်းရောက်သွားရင်ဖျားဝိပဿနာဆိုတာတော့ဖျားပွင့်မှပြင်နေဖြစ်လို့သမထကိုမကျင့်နဲ့လို့မပြောကောင်းဘူးကျင့်တယ်ကျင့်လိုက်တယ်သမထအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာဓမ္မခရင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်တွေဟာသမထကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးအောင်မြင်မှဝိပဿနာကူးကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသမထယန္တိကလို့ခေါ်တော့ပေါ့သမထကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားလိုက်ကြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာပဲကိုကူးတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့သမထကိုကြိုးစားပြီးတော့မှဝိပဿနာကူးတာသို့မဟုတ်ပါရမီရှင်းတန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့သမထကိုကျင့်ပြီးမှအပ္ပနာသမာဓိထီအောင်ဆက်ရောက်ပြီးမှဝိပဿနာကူးတာအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီစနစ်ရဲ့စနစ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့စနစ်နှစ်ခုတည်းမယ်သမထကိုအရင်ကျင့်ပြီးမှဒါအချိန်ယူရမယ်အများကြီးယူရမယ်အခုလို့ဆယ်ရက်သခန်းလေးနဲ့မရဘူးเนาะအများကြီးယူရမယ်အဲ့တော့သမထကိုအောင်မြင်အောင်ကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာပဲကုမယ်ဆိုတော့မအောင်မမြင်မချင်းလုံးရမယ်ဆိုတော့တသက်လုံးလုံးရမယ်လို့ပြောလုံးနိုင်မလားတသက်လုံးနေ့တိုင်းဒီလိုပဲကျင့်နေရမှာတရက်မှမလို့ရအောင်တသက်လုံးလို့အိမ်ပြန်မှုမစင်စားနဲ့လားတပထအောင်မြင်ပြီးဆိုမှဝိပဿနာကိုကူမယ်အဲ့ဒီတပထအောင်မြင်ပြီးမှဝိပဿနာကူတဲ့ဤစနစ်ကမြင့်ဟိုဘကန်းကိုလှေစီးပြီးသင်္ဘောစီးပြီးမော်တော်ဘုတ်စီးပြီးကူတာနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့လိုတပထကျင့်စဉ်မကျင့်မဲနဲ့ဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတော့လေတွေသင်္ဘောတွေရှားမနေဘူးရေထဲဆင်းပြီးတော့လက်ပြစ်ကူးသွားတာနဲ့တူတယ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ရေထဲဆင်းပြီးတော့လက်ပြစ်ကူးမလားလှေရှားအောင်မလားတခုတော့လုံးအောင်နော်လှေရှားအောင်မလားအချိန်ရရင်တော့လှေရှားအချိန်မရရင်တော့လက်ပြစ်ကူးပေါ့ဒါပေမဲ့မနစ်အောင်တော့ကြိုးစားမှရမှာနော်နစ်သွားလို့မရအဲ့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတန်စေဖို့အတွက်သူလည်းအချိန်နေအများကြီးယူအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဆိုတာထူးခြားတဲ့ရှုမြင်မှုဓမ္မအပြည့်ကြည့်နေရင်လူတွေဟာတို့ဟာစားစရာလည်းမပူရဘူးနေစရာလည်းမပူရဘူးကျန်မာရေးလည်းကောင်းတယ်ဘဝလေးဟာချမ်းသာတယ်လို့ဒုက္ခလို့ထင်နေတာတကယ်ကတော့မိနစ်စက္ကန့်မရွေးဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာကိုမသိတာမသိတော့ဒုက္ခလို့ထင်နေတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာမနေ့တော့လည်းဒီတိုင်းပဲဒီနေ့လည်းဒီတိုင်းပဲဟိုမနေ့ကလည်းဒီတိုင်းပဲမနေ့တော့လည်းတရားလာအထုတ်တယ်ဟိုနေ့တော့လည်းတရားထုတ်တယ်ဘယ်မှာတရားစခန်းဝင်နေဆိုတာကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုဟာရှိနေတယ်လို့ပဲထင်နေတော့အိ္သာလို့လွဲမှားနေတဲ့အမြင်နေအစဉ်ပြေတယ်လို့လွဲမှားနေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခလို့လွဲမှားနေတဲ့အထင်အမြင်နေကိုလုံးရင်ဖြစ်တယ်လို့လွဲမှားနေတဲ့
အတ္တသမဝါရီအဲ့ဒီပုံမှာပြောင်းမြန်မြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ပြောင်းမြန်မြင်တာဟာအမှန်မြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကိုမြင်နေတာမှားယွင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့အမြင်ရဲ့ပြောင်းမြန်သည့်အမှန်အမြင်ပဲဘာတော့ဘာတော့ဆိုရင်မနစ်ကငါမဟုတ်ဘူးမနစ်ကငါမဟုတ်တော့ဘူးမနစ်ကယုတ်တိနံနေမဟုတ်တော့ဘူးမနစ်ကယုတ်နံနေလည်းမဟုတ်ဘူးတရားမနာခင်ကယုံနံနေလည်းမဟုတ်ဘူးအခုယုံနံနေကခုနဟာတွေသွားပြီရှင်းတော့အခုဟာအသည့်အခုပြောနေရင်ပဲသွားနေကြတယ်ဘယ်ကိုအာယုံပြုကြည့်မလို့ဆိုရင်ဟိုမြည်စီးနေတာကိုအာယုံပြုကြည့်မြည်စီးနေတာလူတွေကမြည်ကိုသမားအဖြစ်ဒီမြည်တွေကမနေ့ကလည်းရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီရည်တွေလို့ပဲထင်းနေတာအမှန်ကကိုကြည့်လိုက်တဲ့ရည်ကမရှိတော့နော်မနစ်ကရေတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနစ်ကယုတ်တည်းမရှိတော့ဘူးမနစ်ကနံနေမရှိတော့ဘူးလို့အကြံပြန်သိအောင်စူးစမ်းတာဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်အမြဲတမ်းအာရုံစူးစမ်းပြီးတော့ရှုမနစ်ကအဲ့ဒီမရှိဘူးမနစ်ကအဲ့ဒီမရှိတော့ဘူးနော်အခုမတိုင်ခင်လေးကအချိန်ပိုင်းကဟာဒီမရှိတော့ဘူးလို့တဖြည်းဖြည်းချင်းပြီးတော့ယူချလိုက်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ရွေ့နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားချင်အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုမြင်တာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။သာဝရအစဉ်ပြေနေတယ်လို့စိတ်ထင်နေထင်းနေပြီပဲ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဖြစ်ပျက်မှုတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီ။ကိုကနေလို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတာလေးကပျောက်သွားပြီမရှိတော့။နော်နေလို့ကောင်းတယ်လို့ထင်းနေတဲ့ဟာလေးကပျောက်သွားထင်းတဲ့စိတ်လေးလည်းပျောက်သွားပြီအထင်ခံရတဲ့ယုတ်ကလည်းမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားပြီစားလို့တောက်လို့လည်းကောင်းလိုက်တာလို့ထင်နေရင်စားလို့တောက်လို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်လည်းပျောက်သွားပြီအဲ့စားလိုက်တာတွေလည်းအကုန်ပျောက်သွားပြီစားတဲ့ယုတ်ကြီးကလည်းပျောက်သွားပြီမရှိတော့အဲ့ဒါကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်ရင်သုံးသပ်ကြည့်ရင်ဒါဟာဖြစ်မှုပြမှုတွေနဲ့နှောက်ရှက်နေတဲ့အစဉ်ပြေးနေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်နေတာလို့ဆိုတာကိုသိတာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါကိုကဖြစ်ချင်တာတမျိုးသူ့အတူဖြစ်နေတာကိုကထာဝရလို့ရှိနေစေခြင်းနဲ့သူကတခဏလေးနဲ့ပြီးပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒီသဘောဟာကိုလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိဘာမှမရှိဘူးလို့သိနေတာအနတ္တလက္ခဏာကိုသိတာဖြစ်လို့ဒါလည်းဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ရှိကတိတဲ့အတိနဲ့မတူပဲနဲ့ထူးခြားတဲ့အတိလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရတယ်။သို့သောစာပေကျမ်းကမှာတော့ဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိအနိစ္စာတိလက္ခဏေဟိပတ္တနာဝိပတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သိတာဒါကတော့သိကြအောင်လို့ဖွင့်တယ်။နိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့တမျိုးမျိုးနဲ့သိတာကိုဝိဝတနာလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်အတိပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့၃မျိုးနဲ့တည်တယ်အတိဒီထူးခြားတဲ့အတိဖြစ်နေသာမန်တည်တယ်အတိမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါဝိပဿနာဆိုတာပညာကိုခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားဖို့နော်သမထဆိုတာသမာဓိကိုခေါ်တယ်ဝိပဿနာဆိုတာပညာကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာခဏိကသမာဓိလို့ဆိုတဲ့ကိုရှုမှတ်တဲ့ရုပ်တရားနဲ့နံတရားအမှန်တရားလေးပေါ်မှာခိတ္တခဏအခိုက်တန်လေးတည်သွားရင်ပဲသမာဓိလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိလေးနဲ့ဝိပဿနာလုပ်လို့ရတယ်။သမထထူထောင်ပြီးတော့လှုပ်ထားကြတော့ဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိထွက်လေဝင်လေမှတ်ပြီးတော့စိတ်တွေငြိမ်သွားပြီးမှဝိပဿနာခူးတာအဲ့ဒါတခုနော်ထွက်လေဝင်လေတွေမှတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်တော့အောင်နှစ်ရက်သုံးရက်ပြောကြတယ်မဟုတ်လားရိတ်သားတွေမှလည်းဟောတာပါပဲသမထထူတော်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသမာဓိရအောင်နှစ်ရက်သုံးရက်မှတ်ခိုင်းတယ်မှတ်ပြီးမှဝိပဿနာကူးသွားတယ်အဲ့ဒါကဥပ္ပစာရသမာဓိထူတော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥပ္ပစာရသမာဓိရဲ့အင်းအားကိုယူပြီးတော့အတိညာဖြောင်းလို့တာ
အသိဉာဏ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဥစ္စာနာသမารိထူတော်ပြီးဥစ္စာနာသမารိတဲ့ရင်ပြန်ရောက်နေတတ်သေးတယ်နော်ရှေ့မတက်ဘဲနဲ့သမารိလုပ်ငန်းနဲ့ပဲဆုံးသက်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ပညာဖြစ်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုတယ်လို့အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတာကြတော့သမารိကိုတည်သန့်ထူတော်မှုမပြုတော့ဘဲနဲ့ခဏိကသွားတယ်မာရီသွားတယ်တချို့ကလည်းဟောကြတာရှိနေပေါ့။တမာရီမထူတော်မဲနဲ့ဝိပဿနာလုံးလို့မရဘူးလို့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမှာပဲ။ဒါလည်းသူ့အမြင်နဲ့သူ့ဟောတာပေါ့။နော်။မှားသလားဆိုတော့မှားပါဘူး။သူမဖြစ်တာပြောတာပေါ့။သူမဖြစ်တာပြောတာ။အဲ့တော့တမာရီကိုတီးတဲ့မထူတော်မဲနဲ့ဝိပဿနာတရားကိုသွားတဲ့နေ့ကိုသုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကဒုက္ခဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သူကစာရဲပေထဲမှာတော့ရှိတဲ့အကြောင်းပြောတာအဲ့ဒီနီးကဘလို့ထူတော်ရတာတော့ခဏိကသမာဓိနဲ့သွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့သမာဓိဆိုတာခွဲပြောရမှာပေါ့သမာဓိမထူတော်မဲနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာခွဲပြောပါဆက်ပြောပြောအောင်ဝိပတ်ဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိကိုမထူတော်မဲနဲ့ဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်နော်ဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိထိအောင်မကျင့်မဲနဲ့ခဏိကသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာသွားလို့ရတယ်ခဏိကသမာဓိမပါရင်တော့ဝိပဿနာလုပ်လို့မရဘူးလို့လည်းမှတ်ထားအောင်တော့ကြရောပြီးတော့သမာဓိနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လွဲမှန်းတော့တယ်နော်ဝိပဿနာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါစေဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာသမာဓိလိုအပ်တုံးခဏိကသမာဓိလိုအပ်တယ်နော်ခဏိကသမာဓိလိုအပ်တယ်ခဏိကဆိုတာခိတ္တခဏအခိုက်တန့်အနေဖြစ်သွားတဲ့သမာဓိအဲ့သမာဓိမျိုးတော့လိုအပ်သေးတယ်မထူတောင်းခြင်းရင်ရတာကပေသမာဓိတုံးဆိုရင်ဥပ္ပစာရသမာဓိနဲ့အပ္ပနာသမာဓိအဲ့ဒီဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိကိုတီးခြားမထူတောင်းမဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတက်ရဲ့ချင့်မြင့်ပါတယ်ဆိုရင်ခဏိကသမာဓိနဲ့သွားခဏိကသမာဓိဆိုတာရှုလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးပေါ်မှာစိတ်လေးတည်ငြိမ်သွားတာကိုခဏိကသမာဓိခေါ်တယ်စာပေကျမ်းကမှဘလို့ဆိုတော့ဆိုရင်နာဟိခဏိကသမာဓိဝိနာဝိပဿနာနာမသံဘဝတိနာဟိခဏိကသမာဓိဝိနာဝိပဿနာနာမသံဘဝတိခဏိကသမာဓိမပါဘဲဝိပဿနာဆိုတာမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုကြည့်ရင်သမာဓိ၃မျိုးမှတ်ထားဖို့လိုတယ်နော်ဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိခဏိကသမာဓိအဲ့သုံးခုရဲ့မယ်အင်အားအနည်းဆုံးကခဏိကသမာဓိအဲ့ဒီနဲ့နည်းပို့ပြီးတော့အင်အားကောင်းတာကဥပ္ပစ္စထသမာဓိအင်အားအကောင်းဆုံးကအပ္ပနာသမာဓိခဏိကသမာဓိဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိအဲ့ဒီထဲမှာဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိမပါဘဲဝိပဿနာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါသုဒ္ဓဝိပဿနာယနိကတော့ခေါ်တယ်နော်ခဏိကသမာဓိမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာလုပ်လို့တော့မရဘူးခဏိကသမာဓိဆိုဒီမှာတိတ္တထူတော်နာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာတက်ရဲ့ကျင့်နာကိုဆိုလို့တယ်အဲ့ထက်မဲ့သမာဓိဆိုတာပါတယ်လို့ဆိုတာကိုတော့တတိထားပေါ့စာပေကျမ်းကမှတစ်ခါတစ်ခါပြောလိုက်တာရှိတယ်သမာဓိကိုမထူထောင်ပဲဝိပဿနာရှုတယ်လို့ဆိုဒီမှာဥစ္စာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိကိုမထူထောင်တာကိုရည်ညွှန်းတယ်နော်စာထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲပြောရတဲ့တခါလေးသမာဓိလို့ထင်ရှားနေတာဟာဥစ္စာရသမာဓိနဲ့အပ္ပနာသမာဓိသမထချင်းစင်နဲ့ချင်းတဲ့သမာဓိနှစ်ခုကိုပြောတယ်နော်သမထချင်းစင်နဲ့ချင်းอยู่တဲ့သမထနှစ်ခုသမာဓိနှစ်ခုကိုပြီးချာမလုံတော့ဘဲနဲ့ဝိပဿနာတည့်ရဲ့ကျင့်တာကိုသုဒ္ဓဝိပဿနာယနိကအဲ့တော့
လမ်းဆိုတာဒီဓမ္မယုံကြီးတဲ့ဝင်တဲ့အခါကိုကြိုက်တဲ့ပေါက်ကဝင်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ကပေါက်ကဝင်မလားအဲ့ဒီမှာလဲနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ပေါက်ကဝင်ဟိုဘက်ကလဲနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ပေါက်ကဘယ်ပေါက်ကဝင်ဝင်မရောက်ပြီဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လမ်းကြောင်းကသွားသွားယောဂီဆိုတာအငင်းမပွားရအောင်နော်အာမမနဲ့သူကမမနဲ့လို့ညီမွားစရာမလိုဘူးအလုံးလို့ဖို့ပဲလိုတယ်နော်လမ်းကြောင်းဟာရှိတယ်သို့တော့ကိုလုံးတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဘယ်လမ်းကြောင်းကသွားရလဲဆိုတော့တိကျကျသိဖို့လိုတယ်တောင်ဘုတ်ကဝင်တာဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့မြောင်ဘုတ်ကဝင်နေတယ်လို့ညင်းနေတော့အဲ့ဒါတန်တရားလဲနေဥမှာပဲနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီဒီနှစ်ခုရှင်းပြီလို့ထင်တယ်ကမ္မထာထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထာနှစ်မျိုးရှိတယ်သမထကမ္မထာဝိပဿနာကမ္မထာသို့မဟုတ်ဘာဝနာနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာသမထဘာဝနာဆိုတာသမာဓိကိုဥတည်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ရှင်းစဉ်ဝိပဿနာဆိုတာပညာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာပညာကိုတိုးပေါင်းအောင်လုပ်တဲ့ရှင်းစဉ်အဲ့ရှင်းစဉ်နှစ်ခုထဲမှာတပည့်တော်တို့သမထယန္တိကသွားတာပါဆိုရင်၄ရက်၃ရက်သမထကိုထူထောင်ဥပ္ပစာရသမာဓိတော်သင့်သမာဓိလေးရလအောင်ထူထောင်ပြီးမှဝိပဿနာကိုသွားမယ်ဒါလည်းမှန်တာပဲเนาะကိုကြိုက်တဲ့လမ်းဒီလမ်းဆိုရင်အဲ့လမ်းရွေးဩသမထတွေမလုပ်တော့ပါဘူးအချိန်ကြာတယ်ဉာဏ်ကိုပဲအဓိကထားပြီးလုပ်ပါမယ်ဆိုရင်ခဏိကသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာကိုသွားအဲ့ဒါကိုသုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သမထထူထောင်ညာကြတော့ဗာနဲ့ထူထောင်လို့ဆိုပြဉ္ညာနဲ့ထူထောင်ရတယ်အာယုံကပြဉ္ညာပြဉ္ညာဆိုဒီမှာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လေဝင်လေဆိုရင်ထွက်လေဝင်လေလို့လူတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့အမည်ပြဉ္ညာပုံမှာအာယုံပြုတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပြဉ္ညာပဲအဲ့ဒီပြဉ္ညာပုံမှာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတာသမထ။အဲဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါယောဋ္ဌရဲ့သဘာဝတရားပေါ်မှာသွားမှာဖြစ်တယ်။နော်။ပြဉ္ညက်ပေါ်မှာမသွားရဘူး။လေလို့ခေါ်တဲ့ညမလို့လေပါဠိလို့ဝါယော။ဝါယောဋ္ဌရဲ့လှူရှာမှုသဘောလေးပေါ်မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့သွားတာကြတော့ဝိပဿနာလို့အဲ့လိုအကြမ်းမြင်အဖြစ်မှတ်ထားပေါ့။လမ်းကြောင်းနှစ်ခု क्वे ပြပြီဆိုတဲ့အခါမှာဝိပဿနာသီးပင်လင်းတစ်ခါနှစ်မျိုး क्वे ပြန်တယ်။နော်ဝိပဿနာကမ္မထာသီးပင်လင်းဝိပဿနာဘာဝနာသီးပင်လင်းနှစ်မျိုးရှိသေးတယ်။တစ်ခုကရုပ်တရားကိုရှုပြီးတော့ဝိပဿနာအထုံးမှလာနန္တရားကိုရှုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုံးမှလာအစလေးမှဒီလိုနှစ်ခုရှိတယ်နော်ဘာနဲ့စမလဲထမင်းမွေးကြီးထိုင်လိုက်တယ်ဘယ်ဟင်းစနိုင်ရမလဲဘာနဲ့စမလဲစဉ်းစားလိုက်တယ်ဟင်းညိုဟင်းအရင်တောင်းရမလားဝက်သားကြက်သားအရင်ဆဲရမလားစကျင်တာတစ်ခုရှာရမှာပဲကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဝိပဿနာအထုတ်ရင်ယုတ်ကစမှလားနာငါစမှလားယုတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရူပပရိက္ခာလို့ခေါ်တယ်နာကိုရှုမှတ်တာကြတော့အရူပပရိက္ခာလို့ခေါ်တယ်သဗ္ဗေဇံကမှာတည်တည်ချာချာရေးတယ်ဒါတွေကနော်တည်ချာချာရေးထားတယ်ရူပဘာဝနာအရူပဘာဝနာသို့မဟုတ်ရူပပရိက္ခာအရူပပရိက္ခာသို့မဟုတ်ရူပကမ္မထံကမ္မထာနာအရူပကမ္မထာနာဆိုဝိပဿနာတရားကိုပဲအာယုန်နဲ့ထပ်ပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲလိုက်တယ်နှစ်မျိုးခွဲတဲ့အခါကျတော့တမအားဖြင့်ယုတ်နဲ့နံနဲ့ဘာကွာတော့ဆိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှုပ်ဆိုတာအကောင့်ထဲရှိတယ်စမ်းကြည့်လို့လည်းရတော့ရှုကတိတွယ်မြင်ွယ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရူပပရိက္ခာဆိုပြီးရုပ်ကိုစာပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်တယ်ရုပ်ပေါ်မှာအခြေခံ
အဲ့ဒီရုပ်ဘောကိုခြေခံတဲ့အခါမှာရသော်ပြားကဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာခြေခံတာဟာလွယ်ကူတယ်ဆိုပြီးဓာတုဝောဌာနကမ္မထံကိုဟောတယ်ရုပ်ကမ္မထံအထုတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နန္တရားကိုအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ကိုအမထုတ်ချင်ဘူးနံကိုအထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အထုတ်ရင်ဘယ်အစားလို့ဆိုရင်ဖတ်တာလို့ဝေဒနာတို့ပုထင်ရှားတာနန္တရားထဲမှာဝေဒနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့နန္တရားကိုအထုတ်ပြီဆိုရင်ဖတ်တာရှုတော့ကကြည့်မယ်ဝေဒနာရှုတော့ကကြည့်မယ်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရှုတော့ကကြည့်မယ်ဒီရှုတော့သုံးခုကနေပြီးတော့နန္တရားကိုအထုတ်မှဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသကလုံးလေးတွေစိတ်နေပြီမယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမှတ်မိအောင်မှတ်တာရုပ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကစာမယ်။နာမ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်တာဝေဒနာဝိညာဉ်အဲ့ဒီရှုတော့ကနေစာပြီးတော့ကြည့်တယ်။အဲ့လိုရုပ်ကိုရှုတဲ့ကမ္မထာနာမ်ကိုရှုတဲ့ကမ္မထာဒါတွေကပရမတ္ထတရားတကယ်ရှိတဲ့ပုံမှာရှုတာ။အဲ့တော့ဒီမျိုးစုံရှိတဲ့ထင်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုတစ်ယောက်ရဲ့အကျိုက်အစ္ဆာတရားသူစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတာဖះကမှသိတယ်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုန်းကြီးတွေကတော့ယံဟောတာနော်ယံဟောရမှာသူပါကြိုက်တယ်ဆိုတာမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖះဟောတဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့လူအုပ်သေးကိုခဲလုံးနဲ့ပက်လိုက်တာအထီးတဲ့လူထီမထီးတဲ့လူထီဘူးပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဟာတဝရဲ့ယင်နဲ့မရောက်ရင်တဝရဲ့ယင်နဲ့တော့ရောက်တော့မှာပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီတပည့်တော်တို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပါပြီဆိုတဲ့အခါကျတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းနေတွေ့အောင်ကြည့်အောင်တစ်ခုချင်းနေတွေ့အောင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့တရားအထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့လူတွေကမျက်စိဖွင့်ကြည့်နေမှလည်းမဟုတ်ဘူးနားထောင်နေမှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်နှာခေါင်းကလေအနံ့ကိုအဓိကထားကြည့်နေမှလည်းမဟုတ်ဘူးလျာကအရသာအတွက်လည်းအဓိကထားကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ဘာလို့လဲထိုင်နေနေရမှားတယ်ပြောတယ်ဒီနှစ်ခုကတော့မသိကျင်လို့မရဘူးသိနေမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့စိတ်အတွေးတွေအဲ့ဒါလေးကစပြီးတော့ကြည့်အောင်ပြောတာတော့အကုန်လုံးပြောမယ်အစားအနေစပြီးဝိပဿနာတရားဖြစ်ပုံမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းလေးဖြစ်ပုံအဲ့တော့ကိုဒီလိုတရားထိုင်နေမှသာမဟုတ်ဖဲနဲ့တခြားအချိန်မှာတရားထိုင်နေလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာတတိရှိနေဖို့ပညာရှိနေဖို့ဒါလေးချက်တတိပညာဆိုတာစာဖို့တတိရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအိပ်ဖို့တတိရတာတခြားတွေတတိရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုတတိရမှာတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုတတိယဖို့တတိရှိနေဖို့ကဲဟုတ်ပြီကိုယ်အာယုံဆိုင်လိုက်တယ်မျက်စိနှလုံးဖွင့်လိုက်တယ်မျက်စိနဲ့ကိုယ်မျက်စိမြင်ကွင်းထဲမှာမြင်စရာအာယုံတစ်ခုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာရဲ့လို့မစင်စားနဲ့မျက်စိဖွင့်ရင်မြင်မှာပဲသိကြတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာမျက်စိကတစ်ခုမျက်စိတဲ့ပေါ်လာတဲ့မြင်စရာအယုံကတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်မသွားဘူးအဲ့ဒါကိုပဲတတိထားလိုက်လူမြင်နေဗာမြင်နေအသာထားငါမှာမျက်စိရှိတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းနှစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ဒွါယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားအလိုဟောတယ်ဒွါယံပဋိစ္စဝိညာဏံသမ္ပေါတိတဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးမှအတိစိတ်ဆိုတာဖြစ်မယ်မျက်စိရဲ့မြင်စရာအာယုံရဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မြင်တိစိတ်လေးမြင်နေဆိုတဲ့အတိလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်
မျက်စိဆိုတာဟာရုပ်တရားတသက်ပဲဖြစ်တယ်။မြင်စရာအာယုံဆိုတာလည်းပဲရုပ်တရားတသက်ပဲဖြစ်တယ်။မျက်စိနဲ့မြင်စရာအာယုံဒီတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားလိုက်ငါ့မှာမျက်စိရှိတယ်။မြင်စရာအာယုံတွေတွေ့တယ်။ပြီးရင်မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။ဖြတ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်မျက်စိကလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူးပျက်စီးနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့အရာဟောအသေးရကြည့်မှုန်းလိုက်လေမျက်မှန်နေတက်နေရပြီဆိုတော့ဒါသူထာဝရရှိလို့မှမဟုတ်တာပြောင်းလာပြီလေမျက်စိကလည်းဒီလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုက်မှုရှိတယ်မြင်စရာအစင်းအာယုန်တွေကလည်းပြောင်းလဲနေတာ။တော့တော့တမဟာပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကြီးရင်တော့ဆူးကြုံနေတဲ့တော်ကြီးအခုတော့အဆောက်အဦကြီးတွေနဲ့ဒါလည်းပြောင်းလဲတာပဲလေ။ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်နွားစကြက်နွားတွေစိတ်တွေအဲ့လိုသဖြင့်ဆွဲစားပြီးနေဘူးကောင်ကြီးနဲ့လူသွားလို့မရတဲ့ကြောက်ကုန်းကြီးတွေအခုအဆောက်အဦကြီးတွေဖြစ်နေကြီးကျယ်ပြောင်းလဲမှုပဲ။အကြီးကျယ်ပြောင်းလဲမှုသည်အသေးအဖွဲပြောင်းလဲမှုကစတာပဲနော်အဲ့တော့တမဟာပြင်ကိုကြည့်လိုက်မြင်တဲ့မျက်စိကလည်းခိုင်မြဲမှုမရှိဘူးမျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့အရေးအယောင်ဆိုတဲ့မြင်စရာအာယုံကလည်းခိုင်မြဲမှုမရှိဘူးနှစ်ခုစလုံးသည်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်လေးကဘလို့လုံးပြီးခိုင်မာမှာတော့သိတတ်တဲ့အမိကမွေးလာတဲ့လူမှန်သမျှသိပါပဲမျက်စိကလည်းပျက်စီးသွားတတ်တယ်အစင်းအာယုံတွေကလည်းပျက်စီးပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးပြောင်းလဲတတ်တဲ့အရာနှစ်ခုကနေပြီးဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့မြင်သိစိတ်လေးဟာလည်းပဲပြောင်းလဲသွားမှာပဲပျက်စီးသွားမှာပဲအဲ့လိုလေတွေးကြည့်လိုက်တမသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်မတွေးရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလည်းမှတ်မထားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတမသင်္ကပ္ပဆိုတာအမှန်တွေးဖို့ပြောထားတာနော်ကမ္မထာထုတ်ရင်မတွေးနဲ့လို့မပြောနဲ့ပေါ့ခွဲပြောရမှာပေါ့မတွေးရမယ်ဟာအိမ်မတွေးနဲ့ပေါ့အဖွားကြီးတွေဆိုမြီးမတွေးနဲ့ပေါ့ဖိုးကြီးတွေဆိုလည်းမြီးမတွေးနဲ့အိမ်မတွေးနဲ့သားသမီးမတွေးနဲ့ကျန်တာတွေမတွေးနဲ့လောဘနဲ့မတွေးနဲ့ဒေါသနဲ့မတွေးနဲ့အဲ့ဒါတော့မတွေးအောင်တရားသဘောနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တွေးရမှာမတွေးရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့တမသင်္ကပ္ပဖြစ်အောင်တွေးဟုတ်ပြီငါ့မှာမျက်စိရှိတယ်ငါအကယ်၍မျက်စိမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဟောတွေးကြည့်လိုက်မျက်စိတော့ရှိပါရဲ့ပြင်မကဟာလာဟင်းလင်းကြီးဘာမှကြည့်စရာမရှိဘူးသို့မဟုတ်ညာကြီးမောက်မိုက်နေမြင်မှာမမြင်ဘူးအဲ့တော့မျက်စိလည်းရှိတယ်မြင်စရာလည်းရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကြောင့်မြင်သိစိတ်လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မျက်စိဆိုတာလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူးရင်းရင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်မြင်စရာအာယုဆိုတာလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူးရင်းရင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရင်းရင်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတဲ့အရာနှစ်ခုကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မြင်သိစိတ်လေးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ထာဝရဖြစ်နိုင်မှာမလဲဒါစေတနီပါဠိလိုပြောရင်ရသော်ဘုရားဟောတော့ကဘလို့ဟောတာဒါဘုရားဟောတာဘုံဘုံဟောတာမဟုတ်ဘူးเนาะရသော်ဘုရားကဒီသက္ခုံစပတိစရူပိစဥပိသတိသက္ခုဝိညာဏတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော့အဲ့ဒီမှာသက္ခုအာနိစံရူပအာနိစာဣတိတံဒွါယံဖြတ်ထင်စေဝဆလင်စေဝဒီလိုဟောတော့တာအဲ့တော့ပါနော်အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မအနိစ္စတံပုတံဝိညာဏအနိစ္စတံပုတံအနိစ္စတံပုတံကုတောနိစ္စံဘဝေတ္တိအနိစ္စကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သဘောဝတရားဒီဘယ်မှာနိစ္စဖြစ်မလဲဆိုလိုတာကသိတတ်တဲ့အမိကမွေးတဲ့သာသမီသည်ဘယ်မှမသိပဲရှိမလဲဒီလိုဆိုလိုတယ်ပါ
ဟောမျက်စိအစင်ဒီနှခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သက္ခဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်။မျက်စိကလည်းမမြဲဘူးအစင်အာယုံကလည်းမမြဲဘူးမမြဲတဲ့အရာနှခုကိုဆွဲပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ဒီဘယ်မှာမြဲမလဲလို့နှလုံးသွင်းပါတဲ့။ဒါဝိပဿနာနော်နောက်တစ်ခုရှေ့တဆင့်တွန်းလိုက်အောင်တိဏ္ဍသိအဋ္ဌဖတ်တော်မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့အသိစိတ်ရဲ့ဒီသုံးခုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကဘာလို့ဆိုအာယုန်နဲ့ထိတွေ့တဲ့ဖတ်တာစိတ်နဲ့ထိတွေ့တာဒါစိတ်ရဲ့ထိတွေ့မှုကဘယ်လောက်ပြင်းနေမှာကိုယ်ကာယကိုလာထိတွေ့တဲ့အခါမှာအေးတဲ့အရာပူတဲ့အရာခုလို့ဆောင်းရသည်ဆိုရင်အေးတာနဲ့တွေ့လိုက်ရင်သူကအေးလိုက်တာဖြစ်သွားလွေရသည်ပူတာနဲ့တွေ့ပူလိုက်တာမာတာနဲ့တွေ့မာလိုက်တာဖြစ်သွားနော်အဲ့လိုထိတွေ့မှုနေနန္တရားမှလည်းပဲရှိနေမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာလို့ဆိုတဲ့အာယုန်နဲ့ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီထိတွေ့မှုရဲ့ထိခိုက်မှုကဘလောက်ပြင်းထန်နေမှန်းလဲပြင်းထန်သလားမပြင်းထန်သလားစဉ်းစားကြည့်ကိုရှိလာပြီးတော့တမယာသီးစားကြည့်ရင်ကြံတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲတမယာသီးစားနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့တေးရိုးလာလေပဲအဲ့ဒါအနန္တရားရဲ့ထိခိုက်မှုလို့ခေါ်တယ်ထင်ရှားတယ်လေကိုလာမထီဘဲနဲ့ကြောက်တတ်တဲ့လူဟာတင်ငုတ်တို့ကြီးကတရေကြီးလာနေပြီသူညာထဲမှာထင်ရင်ကြောက်ပြီးတော့ဒူးတုံတာကိုယ်လည်းမထီဘူးလေထီတာလည်းမဟုတ်ကြောက်စိတ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါမျိုးကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဖတ်တာဖြစ်တာမြင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဖတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖတ်တာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဩသုံးခုဆုံးမှဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာလည်းဘယ်မှမြဲမလဲမမြဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွဲပြူလာတဲ့ဖတ်တာဒီဘယ်မှမြဲမလဲဖတ်တာဖြစ်ရာဝေဒနာသီသည်အားလျော်စွာဆောင်းရသည်ဆိုရင်နှွေးနှွေးလေးဆိုရင်ကြိုက်တယ်အေးအေးကြီးဆိုရင်မခံနိုင်ဘူးနှွေးရသည်ကျတော့အေးအေးလေးဆိုရင်သဘောကျတယ်အပူကြီးဆိုရင်သဘောမကျနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်လာပြန်တယ်ဖတ်တာကလည်းမမြဲဘူးစိတ်ခံစားမှုကလည်းမမြဲဘူးမမြဲတဲ့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာစိတ်ခံစားမှုကဘယ်မှမြဲမလဲလို့ကျေလို့ရှိရမှာအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အာယုန်တွေကဘယ်နှခုဖြစ်သွားတော့ဆိုမြင်တဲ့အခိုင်လေးမှာရှုနိုင်တဲ့အရာတွေဟာမျက်စိကိုရှုလို့ရမယ်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အဆင့်အာယုန်ကိုရှုလို့ရမယ်နော်ဒီနှခုဆုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ကိုရှုလို့ရမယ်သုံးခုဆုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာကိုရှုလို့ရမယ်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုရှုလို့ရမယ်ငါးခုအဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့တရားရဲ့အာယုံကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေးအောင်ရှာအဲ့ဒီငါးခုအဲ့ဒီငါးခုကိုတွေးအောင်ရှာမှတွေးမှဒါဝိပဿနာဖြစ်မှာနော်တွေးပြီးအဲ့တော့တွေးအောင်ရှာမယ်ဆိုဘယ်လိုတွေးအောင်ကြည့်မလဲမျက်စိဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေးအောင်ကြည့်မလဲမျက်လုံးကြီးနဲ့ကိုင်ကြည့်မနေနဲ့။မျက်စိမျက်လုံးကိုတွေ့အောင်မလို့ကြည့်မလို့ဆိုရင်။အော်သက္ခုပ္ပတာဆိုတာပြင်မဲ့ကအာယုံအဆင်းအာယုံအရေးတည်ရဲ့ထင်ဟတဲ့အရာပါလား။ဒါသူ့ရဲ့သဘောတွေ့တာ။ဒါသူ့ကိုတွေ့တာ။နော်။အဲ့ဒီလိုလားထင်တာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကြောင်တောင်ကန်းဖြစ်သွားပြီ။မှန်ရိတ်သေးကိုကြည့်လိုက်မှန်နေမှာပြင်မဲ့ကအရေးတည်ထင်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာပြင်မဲ့ကမြင်စရာအာယုန်နေအရေးလားထင်တယ်။အဲ့ဒီအရေးကိုဖမ်းယူတတ်တဲ့သဘောတရားသည်မျက်စိပဲ။ဟာဒါသူ့ရဲ့သဘောကိုတွေ့တာနော်။အဲ့တော့ကမ္မထာနဲ့ကျတော့ဒီမျက်လုံးကြီးကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမျက်လုံးကြီးရဲ့သဘာဝလေးကိုကြည့်ရမှာ။အော်အရေးထင်တဲ့သဘောပါလား။အရေးကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့သဘောပါလား။ဒါတစ်ခုတွေ့တာ။နောက်တစ်ခုအဆင်းအာယုန်ကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အော်မျက်လုံးထဲမှာလာပြီးထင်ဟတ်တတ်တဲ့သဘောပါလား။နားထဲကျသွားမထင်ဘူးလေဒီရိပ်တွေကမျက်လုံးထဲမှာသာထင်တာ။နှာခေါင်းထဲမှာလည်းမထင်ဘူး၊ရှာမှာလည်းမထင်ဘူး၊ကိုယ်ကာယလည်းဘာမှလာမထင်ဘူး။အဲ့တော့မျက်လုံးမှာပဲထင်တယ်။
အော်မျက်လုံးမှာလာထင်တဲ့အဆင်းအရေးကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်မျက်လုံးမှာထင်တတ်တဲ့အရေးသဘောပါလားဟောရုပ်နှစ်ခုတွေ့သွားပြီနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်လို့မြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်မြင်မှန်းသိတာအော်ဒီစိတ်လေးကြောင့်မြင်မှန်းသိတာပါလားသုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့သွားမှုဆိုတာလေးပါလာတယ်နော်စိတ်ခံစားမှုတွေကိုထွက်လာတယ်သမယာသီစာရမြင်လို့ရှင်သေရိုးလာတယ်လို့နော်သေရိုးလာတယ်လို့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဖတ်တာဆိုတာပေါ်လာတော့ဝေဒနာဆိုတာနောက်ကလိုက်လာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဝေဒနာလေးတွေနောက်ကလိုက်လာအဲဝေဒနာဆိုတာအာယုန်ရဲ့အရသာကိုခံစားမှုဖတ်တာဆိုတာအာယုန်နဲ့စိတ်ထိတွေ့မှုဆိုရယ်ဒီသဘောလေးတွေရှုထောင်ကနေပြီးတော့ချိန်လိုက်လို့ရှင်ဝိပဿနာတရားရဲ့အာယုန်ဒီ၅ခုဖြစ်မသွားဘူးလားနော်သက္ခုရူပသက္ခုဝိညာဏဖတ်တာဝေဒနာဒီ၅ခုအဲ့ဒီ၅ခုကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှုနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ကမ္မထာကအဲ့လိုတူပေးတာနော်နောက်တစ်ခါအတန်နဲ့နားလဲဒီတိုင်းပဲမှတ်တာအတန်နဲ့နားကိုယ်ကမျက်စိဖွင့်တာလို့မျက်စိမမြင်ဘူး။နားထဲမှာအတန်လေးကြားနေတယ်ဆိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်။အော်နား။နားသည်အတန်ကိုခံယူခြင်းသဘောတရားပါလား။အတန်သည်နားထဲမှာထင်ဟပ်လာခြင်းသဘောတရားပါလား။ဟော။နားအတန်။သူတို့နှစ်ခုပေါင်းစုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာကျတော့ဇာတိစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်။ဇာတိစိတ်ဖြစ်လာလို့သုံးခုဆုံးပြီးရင်ဖတ်တာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အာယုံဆုံးစည်းမှုဖြစ်လာတယ်စိတ်နဲ့အာယုံဆုံးစည်းမှုဖြစ်လာရင်နောက်ကစိတ်ခံစားမှုဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒါကမဖြစ်မနေသူကသူသွားနေတဲ့အော်တိုမက်တစ်လို့ပြောတယ်တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲလူကသွားတားဆီးလို့မရဘူးဒါတွေကိုတားလို့မရဘူးသူဖြစ်စဉ်တိုင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမဲ့သောတပတာရတတယုံစာလို့ပြောလို့ရှိရင်သောတပတာရတတယုံသောတဝိဉ္ဇဉ်ဖတ်တာဝေဒနာအဲ့ဒီ၅ခုသည်ဝိပဿနာရှုရမယ့်အာယုံ၅ခုလို့တစ်ခါမှတ်သားကြားတဲ့အခါမှလည်းပဲရှုလိုက်ကိုတရားထုတ်နေတော့အတန်ကြားရင်အဲ့လိုရှုလိုက်လို့ရတယ်နော်နှာခေါင်းထဲကအနံ့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲနှာခေါင်းဆိုတာအနံ့ကိုခံယူနိုင်တဲ့သဘောဟာနှာခေါင်းအနံ့ဒီနှာခေါင်းထဲမှာလာထင်ဟတ်တဲ့အာယုံသဘောအော်ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နတ်နဲ့အနတ်ရတယ်ဆိုတာသိတဲ့အသိစိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်သုံးခုဆုံးခြင်းကြောင့်ထိတွေ့လာမှုဖတ်တာခံစားမှုဝေဒနာဟောသူလည်း၅ခုပဲသုံးကိုယ်ကာယကမ္မထမ်းထိုင်နေတယ်ကြာကြာထိုင်တဲ့အခါအောက်ကပူရင်ပူလာတယ်မာရင်မာမယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကမ္မထမ်းအာယုံတစ်ခုရမယ်အော်กายปตาระဆိုတာထိတွေ့မှုတွေကိုခံယူတဲ့သဘောပါလားနောက်ကပူတယ်အေးတယ်မာတယ်ပြော့တယ်တွန့်ကန်တယ်ဆိုတဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေဖွတ်တတ်ပါယုံကိုထိုင်နေတဲ့နေရာမာရင်မာတယ်လို့ပြောသိမှာပဲပူရင်ပူတယ်လို့သိမှာပဲအေးရင်အေးတယ်လို့သိမှာပဲเนาะအဲ့ဒီအပူအေးမာအပြော့သဘောတွေဖွတ်တတ်ပါရဲ့တဘောအဲ့ဒီဖွတ်တတ်ပါနဲ့ကိုယ်ကာယနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်တုံးကာယဝိညာဉ်ထိမှန်းသီးတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ရင်ဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကဖတ်တာစိတ်ခံစားမှုတွေကဝေဒနာဟောအဲ့ဒီမှာလည်းပဲ၅ခုတရားရှုလို့ရတယ်တရားတွေကအများကြီးပဲထမင်းမွဲတွေကဟင်းနေတဲ့တော့များသေးတယ်နော်ညာသေးတယ်ရှုအဲ့တဲ့အဟာတွေတခုရှုလို့ရပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဈာထဲမှာကြော်သွားတာလေးတခုပြောအဲ့ဒီစီဝဝိညာဉ်ထွင်းစားတဲ့အချိန်ထွင်းစားတဲ့အချိန်မှာစီဝင်စပဋိစ္စရူရတေစပဋိစ္စဥပ္ပစ္စတိစီဝင်စပဋိစ္စရတေစဥပ္ပစ္စတိစီဝဝိညာဏဒိဋ္ဌနသိဖတ်တော်တဲ့စာဝီဆိုတဲ့အခါမှာလျှာရဲ့လျှာသည်အရသာကိုခံယူတတ်တဲ့သဘော
အရသာသည်လျှာပေါ်မှာထင်ရှားလာတတ်တဲ့သဘောဒီနှစ်ခုစလုံးဟာယုတ်တည်းကြီးပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိ

အဲ့ဒီနေရာမှာလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တခြားသိနိုင်တာနှစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားမိတာဘုန်းကြီးတို့

ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တာလည်းမှတ်လို့ရမယ်။ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမှတ်လို့ရမယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်စားလိုက်တဲ့အစာကအနှံ့အာအင်းရတာ။ဘုန်းကြီးတို့ဆိုညှိတဲ့အနှံ့ပါလို့ရှင်စားလို့မရဘူး။

ကာယပဒါရနဲ့ကာယဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာပဒါရနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေစားတဲ့အစားအစာတွေမှာအနံ့ဆုံးစားရင်တွေးကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတွေအကုန်တွေးအကုန်တွေးအဲ့ဒါတွေးလိုက်တွေးအောင်ရှာကြည့်ဘာတွေနောက်ထပ်တွေးသေးတော့ကိုတွေးရင်မှတ်ထားအဲ့ဒါကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေတွေးအောင်ကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါသကုသောတာကနာစီဝါကာယလို့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စီဝါကာယ၅ခုဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီ၅ခု၅လေး25ရှုစရာအာယုံပေါင်း25ခုရသွားဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့တွေးမိတာတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်တာမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့တာတွေနားနဲ့ကကြားခဲ့တာတွေပြန်စဉ်းစားလို့ပေါ်လာတာကျတော့ဓမ္မအာယုံလို့ခေါ်တယ်ဒီတရားဓမ္မကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မအာယုံရူပယုံလည်းမဟုတ်ဘူးသတ္တယုံလည်းမဟုတ်ဘူးကဏယုံလည်းအတိတ်ဖြစ်သွားပြီအတိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကဓမ္မအာယုံအဲ့ဒီဓမ္မအာယုံတွေကိုမနနဲ့သိတယ်မနသည်ဓမ္မအာယုံတွေကိုသိတတ်တဲ့သဘောတရားနန္တရားဓမ္မသည်ယုတ်တရားနန္တရားရောရာအဲ့ဒီမနနဲ့ဓမ္မနှစ်ခုဆုံးကိုသိတာကြတော့မနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်သုံးခုဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာအဲ့တော့သူကလည်း၅ခုဖြစ်လာတယ်နော်အလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာဒွါရ၆ပါးမှာဒွါရတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၅ခုစီဆိုတော့ဘယ်နှခုရှိတော့30ရှုခွက်30ဟုတ်လားရှုခွက်30ဟာတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာကြည့်ပြီးတော့အရှုွက်30တဲ့ကတရားရဲ့သဘောဝတရားတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒါကရှုံးနံကိုသိတဲ့သဘောများသာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ကျတော့ရှုနေတဲ့အချိန်လေးမှာဘာတွေတိုးတက်သိလာမှတော့ဆိုလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောလေးတွေသိလာမယ်မမြဲခြင်းကြောင့်จิตนัสเสียมากองเนี่ยทุกข์ตบอฤติละมั้ยทุกข์ตบอฤติละได้คําว่าโกโลไทบ่มาไม่ผิดผู้สุดะอนัตตตบอเตียฤติละมั้ยเอริจารมาตีรณปริญญาอเส้นကိုยောက်ละอะคุตีระญาตปริญญาอะคุลุญาตปริญญานี้เนี่ยကိုယ့်ရဲ့ द्वार 6ပါးมาထင်ဟလာတဲ့อายุนี่ကိုตีအောင်အရင်ตีအောင်조사ပါ조사ပြီးတဲ့คําမမြဲတာတွေဆိုတာကိုသိလာပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်လာလို့ရှိရင်တိရဏပညာတိရဏပညာဖြစ်လာပြီးရင်ငါရင်တော့ထင်းနေတယ်မြဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါလားမြဲတယ်ဆိုတဲ့အထင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပါဏပညာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အထင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပါဏပညာကိုလုံးလို့ရတယ်လို့ထင်းတဲ့နော်အထင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အတ္တလို့ထင်းမြင်တဲ့အထင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပါဏပညာဆိုပညာသုံးပါကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တက်သွားပြီမသေးမချင်းတာမှတ်ပြီတော့လို့ဒီတိုင်းပဲသွားနေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တိုင်းသိနေတဲ့အသည့်သည်တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့သိသည်ဒီအသည့်နဲ့ကာထားလို့ရှင်ရင်ထဲမှာလောဘလည်းမလာနိုင်တော့ဘူးဒေါသလည်းမလာနိုင်တော့မောဟလည်းမလာအင်ချန်ထဲမှာခွေးတွေနွားတွေမွေအောင်ဘာလို့ချန်ခတ်ကြတာမို့လားအဲအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခြံခတ်ထားဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာကိလေသာတွေမလွှမ်းမိုးအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဖို့ပါပါကိုကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအားအမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းမိမိတို့တွေလည်းပဲဆင်းရဲခက်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရည်စဲချခြင်းမပြုလို့မြင်မှာအနုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါမယ်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်ကောဇာတက်ကြရ1368ခုနှစ်ပြာသူလာပြည့်နှစ်ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်22ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာစကိုင်းတောင်မြို့ညစကြကြောင်းတိုက်သို့လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကမန္တလေးမြို့စက်မှုမြို့တဲ့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ကိုစိုးမင်းတန်းမာတန်းစိန်သာမောင်ဆန်းမင်းထက်မိသားစုတို့ကတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့နှင့်တကဝကြွရောက်လာတဲ့အပရိသတ်ပေါင်းတို့အားအာယုံကာမမုန်တီစွာများဆက်ကပ်လူတန်းကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမန္တလေးမြို့စက်မှုမြို့တင်မှနေထိုင်တဲ့တကမာကြီးတော်တန်းတင်တမိမာတို့တို့ကနေ့လယ်ကာမတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့အားဝန်မြတ်တော်ခဲဝဲဘောရှင်များဆက်ကပ်လူတန်းပြီးတော့ကြွရောက်လာတဲ့အပရိသတ်များအားတရာကြည့်ပြုကြွေမွေအခံကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပတ်များအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြုတော့ပြုလုပ်ကြတဲ့ကုသိုလ်များကမန္တလေးမြို့စက်မှုမြို့တင်မှနေထိုင်တဲ့ဥအောင်ကြည်လှိုင်းတမိမဆုလက်ကြီးသာမောင်စီသူအောင်ချစ်စုမိသားစုတို့ကညံ့နေအခါမှာဖျယ်ဒီဖြော်ယူများဆက်ကပ်လှူဒန်းပြီးတော့ဓမ္မပူဇာဖြင့်နဝကမ္မ9000ကျပ်လှူဒန်းခြင်းကိုစိုးမြင့်မခင်မကြီးမိသားစုက9000ကျပ်မိခင်ကြီးဒေါ်တန်းတင်ဒေါ်တောင်းတို့အားမှုထားပြီးတော့မတ်တို့ကိုဝင်းသိမ်းမလဝင်းတင်ကိုစိုးမင်းတန်းမတန်းစိန်တိန့်ကဘာမိသားစုနဲ့တိန့်ကဘာအဖွဲ့သူဖွဲ့သားများကစုပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မပူဇာဖြင့်11000ကျပ်နဲ့ဆက်ပြာမှုရစားတို့များကိုတန်ခါကုန်အားလှူဒန်းခြင်းကိုထွန်းစိုးမာဆန်းမြအေတို့ကနဝကံမ3000ကျပ်ကိုဟန်မြင့်မခင်နှင်းသက်မိသားစုကကာဗိုလေးဆက်ပြာတစ်ပါးတစ်ခဲစီအဖြစ်အလုံးဆက်ပြာကို150ခဲကိုကြည်ဟန်မအေးလွင်မောင်နှမတစုတို့ကကာဗိုလေးဆက်ပြာ150လှူဒန်းခြင်းဦးတင်ဦးအားရည်စူးမှန်းထားပြီးတော့ဒေါခင်မိသားစုတို့ကနဝကံမ3000ကျပ်ကိုဝင်းထွန်းကနဝကံမ3000ကျပ်မလှိုင်မချူတို့ကနဝကံမ2000ကျပ်ဦးထွန်းရဒေါ်ညိုစိန်မိသားစုကတန်ဃာတော်များအားမပြောသည့်စွန့်ဆက်ကပ်လူတန်းကြခြင်းဦးကိုလေးဒေါ်ထေးမိသားစုတို့က3000ကျပ်ကိုစောချစ်ဦးမနန်းကြည်စိန်မိသားစုတို့က2000ကျပ်စသည်ဖြင့်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုစုပေါင်းပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပတ်အနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြရတယ်။အဲ့တော့ယနေ့ဘုန်းကြီးကဘာတရားဟောပေးမလဲဆိုတော့အများဟိုတုန်းကလည်းဘုန်းကြီးအကျဉ်းချုပ်ကလေးတော့ဟောဘူးတယ်ပေါ့ဒီနေ့တော့အကျယ်အားဖြင့်ထပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမယ်။ဘာတရားကိုဟောကြားပေးမလဲဆိုတော့ကုသိုလ်3မျိုးဆိုတဲ့တရားကိုဟောကြားပေးပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီတရားကိုဟောကြားပေးရတယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာအမြဲတမ်းဖျားရှင်နဲ့တကဝယတနာ3ပါးကိုကြတော့ကြတဲ့အခါမှာမဉ္ဉံဖူဉ္ဉံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရပါလို၏ဆိုတဲ့ဩကာသကတော်ဂျိုထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအလုံးဟာဒါနတွေလည်းပဲသူလည်းပဲထိုက်လျောက်ပြုကြတယ်လို့ကိုယ်လည်းပဲပြုကြတယ်သီလတွေလည်းပဲရက်ကြီးခါကြီးတွေမှာထောက်တည်တယ်လို့နေ့စဉ်လည်းပဲ၅ပါးသီလကိုထောက်တည်ကျင့်သုံးနေကြတယ်ဘာဝနာတရားတွေလည်းပဲဖျားဝပြုတဲ့ဘာဝနာဗုဒ္ဓနုတ်တိဘာဝနာတုံနဲ့တူတိုးတက်စေခြင်းနဲ့မေတ္တာဘာဝနာနောက်ဆုံးမှာရိတ်တာတွေဝင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာဒီဘာဝနာတွေကိုလည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့အာထုတ်နေကြတယ်တော်တော်များများအာထုတ်ကြတယ်ပေါ့ဒီလိုဒါနသီလဘာဝနာအလုတ်ကိုလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်ပါသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကမေးเสียရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမေခွန်းရဲ့ဖြေကို စာပေတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီကုသိုလ်၃မျိုးတရားတော်တဲ့ဒီတရားတော်ကိုဇောတိကမထေရဲ့အကြောင်းနဲ့တတ်သေးတာကထူပြီးတော့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ယနေ့ပြိသက်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကိုအားလုံးပြုလုပ်နေကြတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမြဲမြံရပြရစီလို့အားလုံးကြည်ရွယ်မှန်းထားနေကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တဘောထားကြည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမှုနိဗ္ဗာန်မြဲမြံရမှုနိဗ္ဗာန်မရမှုဒါမျိုးတွေဟာကွာခြားသွားပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒတက္ကသိုလ်ကဆရာတော်ဥတိလာနန္ဒပြီးဝန်တမိန်ထားတယ်လို့ပဲတဘောထားကြည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်မှုသိအရေးကြီးပါတယ်လုပ်ငန်းကတော့ဒါနသီလဘာဝနာကိုပဲလူသားတွေလုပ်နေကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပြုလုပ်နေကြတယ်တဘောထားကြည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမြဲမြဲမမောက်ပြူပြီးတော့တဘောထားကြည်ရွယ်ချက်မမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်တန်ត្រာတဲ့ပဲကျင်လေတတ်ရပါတယ်ဒါဟာအရင်ရှုံးတယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲတရားဟောကြတယ်တရားပြကြတယ်စာသင်စာချလုပ်ကြတယ်ဒီစာသင်တိုင်လည်းပဲဒီရလုပ်လုပ်တယ်ဟိုစာသင်တိုင်လည်းပဲဒီလိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သဘောထားမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်တဲ့စာသင်တိုင်တွေကနေတရဏထနိဗ္ဗာန်ကျိုးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝဆင်းရဲကမြန်မြန်ပြုတ်လွတ်ကြတယ်သဘောထားမှန်ကန်မှုဆိုရင်တော့အကာတရားဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတွေနဲ့တကားတကမာတွေနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကြာလင်ဝေးလီဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့သဘောထားမှန်ကန်ဖို့သိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲစီးပွားရေးဖြစ်လာရင်ငါသာသနာအတွက်လူမျိုးအတွက်တတ်နိုင်နေမြတ်ငါထောက်ပံ့လှူဒန်းမယ်ဒီစိတ်နဲ့သဘောထားမှန်ကန်နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်တာလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်တဲ့ပါရမီစိတ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ငါခံစားဖို့ဒီတဲ့နယ်လေးနည်းနည်းချင်းငါမိသားစုခံစားဖို့ဒါလောက်ကလေးနဲ့အတ္တကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့သဘောထားမမှန်ကန်ပြန်မှုဆိုရင်လည်းပဲစီးပွားရေးလုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့စိတ်သက်တွေဟာကိလေသာတွေညင်နွမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအပယ်ထိရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အလုံးမှာသဘောထားမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောထားမှန်ကန်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးကယနေ့အလုံးသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအာယုံစွနေစွကတ်ကြတဲ့တိန့်ကဘာမိသားစုများနဲ့တကဝအလုံးသောကုသိုလ်ပြုဘက်ပါရမီဖြည့်ဘက်တရားဒဂမများကိုတဘောထားရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်ဖို့အတွက်ဇောတိကမထေကိုအကြောင်းကိုနည်းနည်းပါးပါးပြောပြီးတော့ဒီကုသိုလ်သုံးမျိုးတရားကိုနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးဟောပေးပါမယ်။လေရီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမထာဂရာပထမဥက္ကလာတဲ့ဒီသီလနိဒေသခန်းကစကားလေးကိုယူပြီးတော့လေရီဆရာတော်ကြီးကကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာသုံးမျိုးသုံးစားရှိပါတယ်တဲ့ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကုသိုလ်ဟာသုံးမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဝိသုဒ္ဓိမတ်ကတော့သီလတစ်ခုပဲပြပြီမဲ့လို့ဒါဥပလက္ခဏနည်းနဲ့မှတ်ပြီးတော့ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသုံးမျိုးသုံးစားရှိနိုင်တယ်သဘောထားရည်ပဲချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သုံးမျိုးသုံးစား꿰သွားတတ်ပါတယ်သီလစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကုသိုလ်ဟာသုံးမျိုးပဲဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာအထိကုသိုလ်ဟာသုံးမျိုးသုံးစား꿰သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကောင်းပြီကုသိုလ်သုံးမျိုးဟာအချင်းချင်းအပြင်ဘာဖြစ်ပါတည်းဘာတွေပါလဲလို့မေးစရာရှိတော့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာလာတာကိုလေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ယူရေးထားတယ်နံပါတ်1ဟီနကုသိုလ်တဲ့ဟီနကုသိုလ်ဆိုတာအညံစားကုသိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်အညံစားကုသိုလ်တွေဟာတန်တရာထဲမှာပဲဒါနပြုလို့ရှိရင်လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာဒါလေတော့ခံစားနိုင်ပါတယ်။သို့တော့မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအမြဲတမ်းဩကာသကတော်ကျိုးနဲ့ဆူတောင်းနေတဲ့မဉ္ဉံ၊ဖူဉ္ဉံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရပါလို၏ဆိုတာနဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုအညံစားကုသိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။နောက်နံပါတ်၂ကမေတိမကုသိုလ်တဲ့မေတိမကုသိုလ်ဆိုတာစောစောအညံစားကုသိုလ်နဲ့စာရင်တော့တော်ပါသေးတယ်။သို့တော်တဲ့မိမိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့စာလိုက်ရင်အလက်လက်စားလောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ဖျားသူတော်ကောင်းနေသိပြီးတော့မျက်နှာမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်မကောင်းနေဘူးပေါ့။ဒါကိုအလက်လက်စားကုသိုလ်သူလည်းပဲလောကီချမ်းသာလောက်နေပဲအဆုံးသက်ပြီးတော့မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအလိုရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တော့ဝေသွားတတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအကောင်းစားကုသိုလ်ကဘာလဲဆိုတော့ပဏိဒကုသိုလ်တဲ့ပဏိဒကုသိုလ်ဆိုတာဖရာအရိယာသူတော်ကောင်းတွေပြုလေပြုထရှိတဲ့ ဖျားသူစတဲ့ဖျားလောင်းစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအမြဲတမ်းပြုတ်လုလေရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တန်တရာဝုကကျွတ်လို့ရနိဗ္ဗာန်ကိုကြီးမှန်းပြီးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုပဏိဒကုသိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။အဲ့တော့သူ့လိုကိုယ်လိုပဲဒါနပြုကြတဲ့ဒါနဟာအညံသာအလတ်သာအမျက်သာဒီလိုသုံးမျိုးထွက်သွားပါတယ်။သီလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအလုံးသူ့လိုကိုယ်လိုသီလတော်ဆောက်တည်ကြတာပဲ။သို့တော့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုမင်္ဂမကံမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အညံစားကုသိုလ်အလက်စားကုသိုလ်အမျက်စားကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့သီလကုသိုလ်တွေဟာလည်းပဲ၃မျိုး၃စား꿰သွားပါတယ်။တရားထုတ်တဲ့ဖရာဝတ်ပြုတဲ့မေတ္တာပွားတဲ့တရားထိုင်တဲ့ဒီအလောက်ကလည်းပဲသူ့လိုကိုယ်လိုသူလည်းလုပ်ခုမှာပဲကိုယ်လည်းလုပ်ခုမှာပဲသို့တော့တဦးနဲ့တဦးမှာကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမတူပါဘူး။တချို့ကညံစားကုသိုလ်တချို့ကလက်စားကုသိုလ်တချို့ကအမျက်စားကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်၃မျိုးဘာဝနာလည်းပဲ၃မျိုး꿰သွားနိုင်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ကောင်းပြီအညံစားကုသိုလ်ဆိုတာဘလို့သဘောထားမျိုးနဲ့ပြုလုပ်တာကိုအညံစားကုသိုလ်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာလာတဲ့ပါဠိလေးကိုလယ်ရီဆရာတော်ဘုရားကြီးကနီးငယ်ပြင်ပြီးတော့ဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ယတကာမတာယပိုတိတံဟီနံနဲ့ယတကာမတာယနာမည်ကျော်ကြားလူမှုစတဲ့အချမ်းရံကျော်စောများကိုအလိုရှိသည့်အတွက်ပိုတိတံဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဟာဟိနံအညံစားပါပဲတဲ့ဆိုလိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါနတစ်ခုပြုပြီဒါနတစ်ခုပြုတဲ့နေရာမှာဒါနပြုတာကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်တဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီနောက်ဆုံးအောက်ထစ်ဆုံးအပြင်ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်တဲ့တောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်ဒီချမ်းသာသွားတာဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ပါသို့တော်တဲ့ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုမမှန်ကန်မှုကိုမူတည်ပြီးတော့ညံ့တဲ့ကုသိုလ်လည်းပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့လိုဘလို့စိတ်တဲ့နဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိရင်အညံ့စားကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လေလို့မေးစရာရှိတယ်။ယတကမ္မတာယပိုတိတံဟိနံနဲ့အဲ့တော့ဘလို့စိတ်ထားနဲ့ပြုတယ်လေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရှိကိုယ့်ရဲ့ပဝန်းကျင်ကိုနည်းနည်းလေးညံမျက်စိနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတွေပြောတယ်လို့ဆိုရင်တော့မန်းတက်တိုင်တက်ပြခြင်းလို့ကုသိုလ်လုပ်ကြတယ်တဲ့ဒါနတွေပါတွေလုပ်ကြတယ်မန်းတက်တိုင်တက်ပြခြင်းလို့ဆိုတာဟာဘသူအကျင့်ဘလောက်ကုန်လှူလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုတန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးဆောင်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သာသနာလုံးလုံးအသိဉာဏ်တွေရပါစေဆိုတဲ့စိတ်စေတနာကမပါပဲနဲ့ဘသူကတော့ကျင့်တိမ်မောင်းဘလောက်ကုန်ခံပြီးတော့လှူလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီဂုံပကာသနအေးမရဖတ်မရတဲ့သူများချီးကျူးခံရင်တဲ့စိတ်သက်တွေကလွှမ်းပြီးတော့မန်းတက်တိုင်တက်ပြခြင်းလို့လှူပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာဖျားလောင်းစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဒီကုသိုလ်မျိုးဟာအညံ့စားကုသိုလ်တွေပါပြီတဲ့ဒီလိုသူများချီးကျူးလိုက်တော့ရကို့မှာဘာဖြစ်သွားမှာလဲဒီလိုချီးကျူးလိုက်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်လည်းပဲမရနိုင်ပါဘူးဒီလိုချီးကျူးလိုက်တဲ့အတွက်မဖို့လည်းပဲမရနိုင်ဘူးလို့နောက်ဆုံးမှသူကတိနဲ့ရွာတိမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အရေးမရဖတ်မရတာကိုမမောတာယာပြီးတော့ဒီလိုတာယာမှုချီးကျူးခံခြင်းမှုကိုလိုချင်လို့ပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီလိုဒါနာမျိုးဟာအညံ့စားကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဖျားစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဒါမျိုးကိုအာမပေးပါဘူးနောက်တချို့ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမန်းတက်တိုင်တက်ပြခြင်းလို့ဘလောက်ကုန်လှူတဲ့လို့ချီကျူးခံခြင်းလို့ရက်ရွာတွေမှာမြို့နယ်မှာဝက်ဝက်ပွဲကြော်ကြားခြင်းလို့ဒီလိုစိတ်တွေကဘုန်းကြီးတို့လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးမှကလေးတသိန်းလောက်နန်တရားတွေဖြစ်ပြတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသွင်းလေးဟာလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတစ်စက္ကန့်လောက်လေးအဲ့ဒီလိုဂုံမတ်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်အကုသိုလ်စုပုံကြီးကလောဘစုပုံကြီးကကလေးတသိန်းလောက်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အဘိဓမ္မာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်ဖြစ်ပြသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်မှာအကုသိုလ်တွေတိတ်ရောထွေးသွားပါတယ်ဒါကြောင့်အညံစားကုသိုလ်တွေဝင်သွားပါတယ်နောက်တချို့ကကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ပြန်ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကမွေးဖွားလာတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သာသမီတွေဖြစ်ကြတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့သာသမီတွေဖြစ်တော့ဒီအသက်ရွယ်ကြည့်တော့မလူလို့မကောင်းသေးပါဘူး။ဒီလိုမှမလူလို့ရှိရင်ဘယ်သူတို့မြင်ဒီအသက်ရွယ်ကြည့်ဘာလေးမှလူပေါ်မရဘူးဆိုပြီးတော့သူများတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့မှာစိုးလို့ကဲ့ရဲ့မှာကြောက်လို့လူပြီးဆိုရင်လေဒီကုသိုလ်ဟာဟီနကုသိုလ်အညံ့စားကုသိုလ်ပါပဲတဲ့။ဖျားကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကကဲ့ရတာချီးမွမ်းတာဗราณမဟုတ်ပါဘူးစိတ်သက်ကတန်ရှင်းနေဖို့ဒီကကြပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့လောကဒဏ်တရားတွေကိုခံနိုင်လို့ရှိရင်မင်္ဂလာအဖြစ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတုံမှလည်းပဲပေါ်ကြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစောစောကလူမန္တတိုင်တက်ပြခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ငါတို့ဒီအကျွယ်ကြီးတွေရောက်နေပြီ။ကထိန်လေးမခင်းလို့မတော်သေးပါဘူး။တော့ကြက်ဘေးကပြောစရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်ထိဆုံးလေးမှမကပ်ဘူးပါဘူး။ဘေးကပြောစရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာစေလိုတဲ့မေတ္တာတရားဒီပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးစေလိုတဲ့မေတ္တာတရားဒီတရားတွေကင်းစေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကဲ့ရဲ့ခံမှာကြောက်တာဒါတရားကိုကောက်ရင်ဒေါသတရားပါဒေါမနတတရားပါဒီစိတ်ကလေး10မိနစ်10စက္ကန့်လောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကရေတသိန်းလောက်ဖြစ်ပြတယ်ဆိုတော့ဒီဒေါသဒေါမနတတွေအပုံကြီးဟာလည်းပဲ10စက္ကန့်လောက်ကလေးမျက်စိတမိတ်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တည်းလောက်လေးဖြစ်ရင်ပဲကရေတသိန်းလောက်စုပုံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကမနေဘူးတဲ့ဖျားစတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့အထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်နဲ့ကြည်မှဒီတရားတွေကမြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါနပြုတဲ့အခါမှာမန္တတိုင်းတက်ပြခြင်းလို့ဒီနယ်တဝိုက်မှာဟိုးဟိုးကြောလွှားခြင်းလို့ဒါမျိုးစိတ်တွေနဲ့ပြုတာမလူလို့မကောင်းသေးဘူး။ဒါမျိုးစိတ်တွေနဲ့ပြုတာလောဘတွေဒေါသတွေချံယံနေတဲ့အတွက်ဒီလိုလောဘဒေါသချံယံတာကိုချံယံမှမသိတဲ့မောဟတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်ဟာအညံ့သာကုသိုလ်စရင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းပဲဒီလိုဒါနာမျိုးကိုလည်းပဲဖျားဆတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကသဘောမကျပါဘူးမပြုတ်စီခြင်းညပါဘူးနောက်သီလစောက်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲသီလစောက်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘလို့စိတ်နဲ့စောက်တည်တယ်လဲဆိုတော့အမှန်တကယ်ဆိုရင်သီလစောက်တည်တဲ့ဟာငါဟာသီလတပါးကိုထိန်းနိုင်ရင်ဥပမာအပြင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကာမေသူမိစ္ဆာစာရသူရာမေရိယတစ်ခုလောက်တွေးကြည့်လိုက်ပေါ့ကာမေသူမိစ္ဆာစာရသူတော်ဘာတာမေယပေါ်မှာငါဒီနေ့ရစပြီးဘယ်တော့မှမပြင်းမာတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှိလိုက်အဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင်တရားကောင်းမှုပေါ်တိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာကြမှာပဲအိမ်ဒီချင်းမှာရှိနေတဲ့သားပြုသမီးမျိုးရှိတဲ့မိဘတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာသာနေကြရတာပဲသူရမေရိယသိက္ခာပုဆောက်တည်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲသေရဲမတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာမယ်သာသမီတွေလည်းပဲအယက်သမားရဲ့သာသမီလို့ပြောမခံရတော့စိတ်တည့်ရေးရတိတ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တာပဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသီလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆောက်တည်လဲဆိုတော့ငါတို့မို့လို့သီလဆောက်တည်နိုင်တာဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ယောက်ပင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဘယ်သူတို့မြင်သီလာလေးတောင်းထိမ့်မော်မရဘူးဥပုပ်လေးတောင်းစောင့်မော်မရဘူးဆိုသူများပေါ်မှာနှိမ်ချခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့တော့ကိုတော့သီလရှိတယ်ဆိုတဲ့ဂုံကိုလိုချင်တယ်သီလရှိတဲ့ဂုံကိုမှီပြီးတော့မာနတရားတွေဖြစ်တယ်သူတော်ကဘောတော့သီလလေးမှလုံအောင်မထိန်ကောင်းဘူးလားဆိုပြီးတော့ဒေါမနတတွေဖြစ်တယ်ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချတယ်ဒီစိတ်တွေနဲ့သီလရှိတယ်ဆိုတဲ့ဂုံကိုလိုချင်လို့ကြော်ကြားခြင်းလို့သူများပေါ်မှာနှိမ်ချတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကိုတော့မြင့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့သီလဆောက်တည်ပြီဆိုရင်သီလဆောက်တည်တာကတော့ကောင်းပါတယ်တို့တော့သဘောထားမှန်မှန်ကန်တဲ့အတွက်ဒီသီလဟာလည်းပဲအညံ့သာကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာတကယ်တမ်းအားထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓံသုတ္တိဖရာဝတ္တတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂုံတော်ပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာတရားမေတ္တာတွေပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးဝိပဿနာတရားထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်10မိနစ်လောက်တရားထိုင်ရင်10မိနစ်ကိလေသာကင်းတာပါပဲတဏှာဤတရားတိုင်တဏှာဤကိလေသာကင်းတာတဏှာဤနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးသွားတာပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးကိလေသာတွေချုပ်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်လို့ပြောလို့ကိုရပါပဲအဲဒီလိုစိတ်ထဲနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်မှလူရယ်လို့ဖြစ်လာမှတရားလေးမှမထိုင်ဘူးရင်ပြောစမကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ပဲတရားထိုင်မှလူရယ်ဝင်မှတရားမထိုင်ဘူးရင်လူကြတဲ့သွားမျက်နှာငယ်ရကြည့်ရဲ့ဒီလိုတရားကျိတ်သာဝင်မှအချင်းချင်းလေးစားတာသတ်ပြီးပြင်ဒါမျိုးကုံပကာတနာတွေအရေးမရဖက်မရတာတွေမမောပြီးတော့တရားအားထုတ်ပြီးသခန်းတွေဝင်ပြီးဆိုရင်လေဒီကုသိုလ်မျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့အညံ့စားပဲဒီဘာဝနာအားထုတ်တဲ့စိတ်တဲ့မျိုးဟာလည်းဒီအညံ့စားထဲမှာဝင်သွားတတ်တာပါပဲဒါလေးတွေကတတိထားစရာဒါကြောင့်မို့ဒီလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကယတကာမတာယဗောဓိတံဟိနံယတကာမတာယကုံပကာတနာမန္တတိုင်တက်ပြခြင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဒီစိတ်တွေကိုလိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗောဓိတံဖြစ်စီရသောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုသည်ဟိနံအညံ့စားပေသည်တဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကအညံ့စားတွေပဲတဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရှောင်ကြဉ်ရပါတယ်ကိုကငွေတွေရှာထားရတာခုခေတ်မှာဆိုရင်ငွေရှာတာတိတ်ခက်ခဲပါတယ်နှစ်ဖူကကြွေချေမှကြတာတောင်းမှတဝန်းတစ်ခါစားဖို့တောက်ဖို့အင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့ခေတ်မှာ
1: ဒီလိုအင်မတန်မှရှာရခတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေနဲ့ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာအညံ့စားလေးနဲ့ကျေနပ်နေတော့မှလားလို့မေးခွန်းထုတ်เสียကြည့်တယ်။ဒါလောက်ကလေးနဲ့ဖျားစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကမကျေနပ်နဲ့လို့တိုက်တွန်းမိသားလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကောင်းပြီအညံ့စားကုသိုလ်ဆိုတာဂုံပကဒနာတွေလိုခြင်းလို့မန္တတိုင်းတက်ပြခြင်းလို့သူတစ်ပါးပေါ်မှာနှိမ်ချခြင်းလို့မပြုလို့မကောင်းသေးပါဘူးလို့သူများကဲ့ရဲ့မှာဆိုလို့ဒီလိုစိတ်သက်တည်နဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီအညံ့စားကိလေသာတွေဟာအများကြီးဝင်သွားတတ်တဲ့အတွက်ဒါဝိညာဉ်စားကုသိုလ်လို့ခေါ်ရပါတယ်ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ချွေးနှဲစာနဲ့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလှူတယ်ကိုယ်ချင်းကုန်ကန်ပြီးတော့သီလဆောက်တည်တဲ့တရားထိုင်တဲ့ဒီလိုရင်းနှီးတွေပေးပြီးတော့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးကိုတော့မယူမိအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့စာပေဆိုတာတိုက်တွန်းမယ်အာနတိလည်းပါပါတယ်နိတိနီတွေထဲမှာဒေသနာဟာရနိတိနီဆိုတာဒီတရားဟာပူဇော်တဲ့သူကိုပူဇော်ခြင်းသည်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဒီသာလေးစာကြောင်းကိုဖတ်ပြီးရင်သင်တို့လည်းပဲပူဇော်ပါလို့တိုက်တွန်းပြီးသားအာနတိပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဒီတရားတော်ဟာလည်းပဲဒီလိုပြုတာဟာဉာဏ်စားကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်တို့လည်းပဲဒီဉာဏ်စားကုသိုလ်မျိုးကိုရှောင်ကျင်ပါလို့တိုက်တွန်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါမျိုးကိုလည်းပဲရှောင်ကျင်ရမယ်ပေါ့။နောက်ကောင်းပြီမေတိမကုသိုလ်အလဲလက်စားကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပုညာဗလကာမတာယာဘောဓိတံမေတိမံပုညာဗလကာမတာယာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးလောကီအကျိုးတွေကိုလိုရှိတဲ့အတွက်ဘောဓိတံဖြစ်စီရသောပြုရသောကုသိုလ်သည်မေတိမံလည်းလက်ဖြစ်ပါ၏တဲ့ဒီကသောသောရေမရဖတ်မရဒီလိုပြုတဲ့စိတ်သက်တည်းဂုံပကဒနာတွေမမောလွန်းတဲ့စိတ်သက်တည်းကောင်းပေါင်းစားထောင်းခြင်းနဲ့စိတ်သက်တည်းဒီစိတ်သက်တည်းနဲ့ပြုတာနဲ့စာရင်တော့တော်ပါသေးတယ်တဲ့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပုညဖလကာမတายာဘောဓိတံမေတိမံတဲ့ပုညဖလကာမတายာဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုလိုချင်တာတဲ့ဥပမာအပြင်ဆွမ်းကတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအာဆွမ်းလူလို့ချင်းဖြစ်ရဘွားတိုင်းမှာရုပ်အဆင်းအပြင်လှပတယ်ခွန်အားဗလကြီးမားတယ်လူချစ်လူခင်ပေါ်များတယ်စသည်ဖြင့်ဒီအကျိုးတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့တန်တရာမှာကျင်လျာလို့ချင်းလည်းပဲဒါနပြုလို့ရှိရင်ဖြေရပွားတိုင်းမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေခံစားနိုင်ရတယ်ဒီလိုစိတ်သက်တည်နေပြုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုသင်္ကန်းလူလို့ရှိရင်လည်းပဲသင်္ကန်းလူလို့ရှိရင်ရုပ်အဆင်းဝါဝဝင်းဝင်းနဲ့လှပတယ်တန်တရာမှာလည်းပဲကျင်လေလို့ရှိရင်သူများနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်စီးစင်ဥစ္စာတွေကိုကသာတဲ့ဒါမျိုးတွေစိတ်သက်နဲ့လှုပ်တာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြုလို့လို့ရှိရင်ဒီစိတ်သက်တည်နဲ့မလုပ်လည်းပဲဒီအကျိုးတွေကပေးပါတယ်။ဒါကမ္မနိယာမှာသဘောတရားရ။ကျိုးကိုပေးပါတယ်။မကောင်းတာလုပ်ရင်သူများတက်တက်ရင်ဖြစ်ရပွားတိုင်းမှာအနာများတယ်၊ရောဂါများတယ်၊အသက်တိုတယ်။ဒါဆုမတောင်းလည်းပဲပြည့်စုံပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဋ္ဌိနာဒါနသူတစ်ပါးဥစ္စာကိုသွားပြီးတော့ခိုးယူလို့ရှိရင်ဖြစ်ရပွားတိုင်းမှာကျန်သူမျိုးငါးပါးစီးပွားရေးလေးဖြစ်မဲမကြမ်းဘူး၊ပြည်သူပိုင်သိမ့်ခံရတယ်။ဒီဘာရည်လေးဖြစ်မဲမကြမ်းဘူးမီးလောင်သွားတယ်ဒါမျိုးပေါ့ဒီအဋ္ဌိနာဒါနကုအကုသို့လုပ်ပြီဆိုရင်ဒီအပြစ်တရားသူမတောင်းလည်းပဲမတောင်းတာလည်းပဲလိုလိုရောက်တယ်လို့ပဲခေါင်းကြီးတို့စွန့်လူလို့ခြင်းလည်းပဲစွန့်ကြိုးဒီဘဝမှာလည်းပဲရှိတယ်နောင်ဘဝတန်တရာဘဝမှာလည်းပဲစီးစဉ်ဥစ္စာတွေရတယ်ဆိုတာဖရာဟောထားတာမိမိတို့ယုံကြည်နေလို့ရှိရင်ပြီးတာပါပဲသူတောင်းနေစရာမလိုပါဘူးတောင်းတနေစရာမလိုဘူးပေါ့ဒါမဲ့လို့တဲ့ပုထုဇဉ်လူသားဆိုတာအတ္တကိုရှည်တန်းတင်ပါတယ်ငါဖြစ်ခြင်းနဲ့ငါချမ်းသာခြင်းနဲ့ငါခံစားခြင်းနဲ့ငါဆိုတဲ့ဒီတက္ကရာတိတိအတ္တအာကြီးမှုကိုရှည်တန်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူမတောင်းတဲ့ကိုမနေနိုင်တော့တာပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တို့ဖြစ်ရဘဝတိုင်းမှာစီးစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရတန်ត្រာကျင်လေသမျှကာလပတ်လုံးသတ်သိဖြင့်ဒီစုတောင်းတွေကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ရမယ့်နေရာမှာရက်တန့်မနေဘဲနဲ့ထူတောင်းမှုတဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုတောင့်တပြီးတော့လှူတယ်ဆိုရင်လည်းပဲစောစောကပုံကူလို့နာမည်ကြီးလို့မှုသူတစ်ပါးကရဲ့ခံမှာကြောက်မှုမန္တတိုင်တက်ပြလို့ခြင်းနဲ့အရေးမရဖတ်မရတဲ့စိတ်သက်တည်နဲ့စာရင်တော့တော်ပါသေးတယ်တဲ့သို့တော့ဒီစိတ်သက်ကလည်းမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်သက်တော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေလောဘတွေဘာတွေခြံရံပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာလောဘတွေဝင်သွားတဲ့အတွက်အလယ်လက်ကုသိုလ်ဆင့်ပဲရှိတယ်တဲ့ကိုချွေးနေတာနဲ့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုမတောင့်တလည်းရမယ့်ဟာမျိုးကိုသွားပြီးတော့တောင့်တနေတော့ရှင်းစရာတော်တွေကတော့ဒါအရင်ရှုံးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာအပြင်ပစ္စည်းတစ်ခုကို100နဲ့ဝယ်တယ်100နဲ့ပြန်ရောင်းတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်အတိုင်းပဲရှိတာအမျက်မရှိပါဘူးဒီလိုပဲဒါနပြုတယ်ဆွမ်းလူတယ်သင်္ကန်းလူတယ်ဆွမ်းလူလို့သင်္ကန်းလူလို့ရှိရင်ဆွမ်းကျိုးသင်္ကန်းကျိုးဆိုတာရမှာပဲတန်တရာမှာလည်းပဲစီးစင်ဥစ္စာဆိုတာရမှာပဲကိုရမှာဟာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုရမှန်မှန် မသေးကြမှာသိုးတာနဲ့ဒီလိုလှူရတဲ့အတွက်ဖြစ်ရပွားတိုင်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုခံစားပြရစီဆိုတာသူ့ငကောကဒီကံလှုပ်လို့ချင်းဒီအကျိုးကိုပြန်ရမယ်ကုသိုလ်အတိုင်းသူကဆူတောင်းလိုက်တော့ဒါနဲ့ပဲဆုံးသက်သွားတယ်သူ့မှာအမျက်မကျန်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီဒါနသီလဆိုတာဒီကုသိုလ်လုပ်ရင်ဒီအကျိုးကိုရတယ်ဒီအကျိုးရမယ်ဟာကိုကိုကထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့မရည်ညွန့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာခွန်ကြီးတို့အမျက်မရှိတဲ့ကုသိုလ်ပြုနေလို့ရှင်းဆရာတော်ကြီးကဒီလိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဒါနပြုတဲ့အခါမှာလောကီစည်းစိမ်ဧကံတုတ်သူဖြစ်မဲ့ဥပနိတ္တယသဘောနဲ့သူ့အလိုလိုဖြစ်လာမဲ့ဟာကိုတွားပြီးတော့ညွတ်မနေနဲ့တဲ့ကိုညွတ်ရမှာကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒါပေမဲ့တချို့မျိုးသားမျိုးသမီးတွေကြတော့တရားနာမှုလည်းပဲအားနည်းလူကြီးသူမှဆရာသမားတွေရဲ့ဆုံးမလည်းပဲအားနည်းစာဖတ်မှုကလည်းပဲအားနည်းတော့ဒီတုတ်သူဖြစ်လာမဲ့လောကီအကျိုးကိုမရမှာဆိုပြီးတွားတောင်းတာတော့အကုသိုလ်တွေဝင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဟာညံစားအလက်စားတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့သီလဆောက်တည်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအတိုင်းပဲဘာလဲဆိုတော့ဟာသီလလုံခြုံမှဖြစ်ရပွားတိုင်းမှာရုပ်ဥပဒိလှပလိမ့်မယ်သီလလုံခြုံမှအသက်ရှိမယ်အနာကင်းမယ်ဒီလိုဟာတွေပဲတောင်းတာပြီးတော့သီလတွေသွားဆောက်တည်ရင်လည်းဒါလည်းပဲအရင်သဘောပဲတဲ့အလက်လက်စားကုသိုလ်ပဲရှိပါတယ်နောက်တရားထုတ်လို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ဟာတရားသွားအထုတ်လို့ရှိရင်စိတ်တွေငြိမ်းချမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှကိလေသာကင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းမရှိပဲနဲ့ဟာတရားသွားပြီးတော့ဝင်လိုက်လို့ရှင်ငါတို့ญาတုတက်လိမ့်မယ်တရားသွားဝင်မှကုသိုလ်တွေဖြည့်ပြီးတော့ငါတို့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေတက်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ညာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့သွားတောင်းတပြီးတော့တရားဝင်နေကိလေသာကင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့စိတ်မပါဘဲနဲ့သွားပြီးအားထုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီဘာဝနာလည်းလက်လက်စားပဲတဲ့လောကီချမ်းသာသူ့ရဲ့အကျိုးကိုပြန်ရမယ့်ဟာလောက်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေတဲ့အတွက်အမျက်မရှိတဲ့ကုသိုလ်ဒါတွေကလက်လက်စားကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဝိတ္တုဋ္ဌိမတ်ကနေယူပြီးတော့ရေးထားပါလေဒီလိုကုသိုလ်မျိုးကိုပြုလုပ်ရမှာလားရှောင်ရမှာလားဆိုတော့ဘုရားကတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကဒါမျိုးလည်းပဲမလုပ်ဘူးတဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်အရင်ပဲတဲ့အမျက်မရှိတဲ့အတွက်အလက်လက်စားကုသိုလ်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်ကိုချွေးနေစာနဲ့ရှားထားတဲ့ကုသိုလ်ဟာအညံစားလည်းပဲမဖြစ်စေနဲ့အလက်လက်စားလည်းမဖြစ်စေနဲ့လို့တိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ကဘာလဲဆိုတော့ကတ္တဗာမေဝိတန္တိအရိယဘာဝနိတယဗောဓိတံပဏိတံနဲ့ဩအရိယာရိဟာဒါနသီလဘာဝနာစတဲ့ပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့ပါရမီတွေပြည့်တဲ့အခါမှာမဉ္ဉံပုဉ္ဉံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ငါတို့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြောင်းဖြစ်တဲ့ပါရမီလုံးတွေကိုလောက်ကိုလောက်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဒီကုသိုလ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြရစီလို့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေပြုတယ်လို့လုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါပဏိတကုသိုလ်တဲ့သိပြီးတော့မြင့်မြတ်သွားပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဝတ္တန္တရာမင်းဘဝကြည့်ပေါ့ဒါတော့တမိတော်တွေကိုလှူတယ်ရှင်ပြူတော်ကြီးကိုလှူတယ်လှူတဲ့အခါမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကတပည့်ညွတ်ညံအတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဒါပဲဆုတောင်းပါတယ်အာဒီရှင်ပြူတော်ကြီးကိုလှူရတဲ့အတွက်ဖြစ်ရဘဝမှာနတ်စည်းစိမ်တွေကိုခံစားပြရစီญาတုတွေတိုးပြရစီဒါမျိုးစုမတောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲရှင်ဘုရားတို့မြင်တဲ့တရားသူကိုရပြရစီဘုရားလို့ဒီလိုပဲဆုတောင်းကြပါတယ်ဒါမျိုးဆူတောင်းတာကတော့တရားထူးပဲဆူတောင်းတယ်သို့တော့ဒီကံလှုပ်လို့ရှင်ဒီအကျိုးတွေဟာသူ့အလိုလိုဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မရှုံးပါဘူးတဲ့သူ့အလိုလိုဖြစ်တယ်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ပုံကမှလောဘကိလေသာတွေတိုးသွားတာပဲထူးတယ်အာယုံမပြုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်တဲ့ပုံကလည်းပဲဒီလောကီအကျိုးပေးမှာပဲဒီဟာတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လှူတဲ့ပုံကလည်းပဲဒီအကျိုးတွေပေးမှာပဲဒါပဲလို့တဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေကိုလိုချင်လို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစည်းစိမ်တွေရပြီမဲ့လို့အကုသိုလ်တွေရောသွားတဲ့အတွက်အမျက်ဆုံးကုသိုလ်ချင်းမရောက်တော့ခွန်ကြီးတို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးသွားတတ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုကြည်မှန်းပြီးတော့တန်တရာဟုတ်ကကြွချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲတန်တရာထဲမှာကျင်လဲတော့ဒီအကျိုးတွေကဒီကံလို့ရင်ဒီအကျိုးကတော့ပေးနေတာပဲ။သို့တော့သူ့မှာဒါတွေဟာအကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူး။ဒီဟာတွေကိုအာယုံမပြုတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်တည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်တဲ့ဒီအကျိုးတွေရသွားတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဒါနပြုလို့ရှိရင်လည်းပဲခွန်ကြီးတို့လေဒီဆရာတော်ကြီးကဘလို့မိတ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုပါရမီမြောက်ချင်လို့ရှိရင်နိက္ခမတက်ဆွတ်ပြီးတော့လှုပ်ပါတဲ့သီလတောက်တည်ရင်လို့လို့ရှိရင်လည်းပဲနိက္ခမတက်လေးဖြည့်ပါတရားထုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲနိက္ခမတက်သွင်းပြီးတော့လှုပ်မှဒီကုသိုလ်တွေဟာရိုးရိုးကုသိုလ်ဆင်းရနေပြီးတော့ပါရမီကုသိုလ်ဆင်းရောက်ပါတယ်တဲ့ကာမဒေါသဘဝဒေါသနိက္ခမနလက္ခဏာနိက္ခမံတဲ့အဲ့တော့နိက္ခမတက်သွင်းပြီးတော့လှူရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့နိက္ခမတက်ဆိုတာကာမတရားဘဝတရားနေထွံ့မြောက်တက်တဲ့သဘောတရားကိုပြောတာပါယနေ့အာယုံတွန်းနေစွန်းလူတဲ့ကုသိုလ်ရှင်နေနောက်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့အာလုံးပါရမီဖြည့်ပတ်တည်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ဒါနပြုလို့ရှိရင်လည်းပဲနိက္ခမတ္တပါမပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။သီလစောက်တည်ရင်လည်းပဲနိက္ခမတ္တပါရတယ်။ဘာဝနာပွားလို့ရှိရင်လည်းနိက္ခမတ္တပါရတယ်။နိက္ခမတ္တမပါဘူးဆိုရင်ရိုးရိုးကုသိုလ်အချက်မရှိတဲ့။အဲ့တော့နိက္ခမတ္တပါခြင်းလို့ရှိရင်ကာမတရားဘဝတရားနဲ့လွတ်မြောက်ရတယ်။ဥပမာဖြင့်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုယနေ့ဆုံးကတ်ကြတယ်။တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုမိမိတို့စွန့်အားရှိမြတ်ဆက်ပြားစားတဲ့ခြေပစ္စည်းစားတဲ့ပစ္စည်းတွေလူတန်းကြတယ်။တပည့်တော်တို့ရဲ့ခြံကိုဖုံးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ခြေပစ္စည်းဆက်ပြားတွေကိုသုံးဆောင်ပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဒီကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့သာသနာ့အလုပ်ကိုလုံဆောင်နိုင်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တူတွေရပါစေလို့ဒီလိုစိတ်လေးနဲ့လှူလိုက်လို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့ကာမတရားကလွတ်သွားတာပဲ။ဒီအချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ချင်းတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်တူတွေရစေခြင်းနဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်တူတွေရစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဆိုတာမေတ္တာတရားပါမေတ္တာတရားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘမဖြစ်ပါဘူးအဲ့မှာကာမတရားကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ကုသိုလ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဥတည်သွားတာပါတနည်းအားဖြင့်တော့ဒီကုသိုလ်ကတပည့်တော်တို့အတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြုလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့32ပုံလွတ်မြောက်တဲ့နေရာပါ32ပုံထဲမှာမဖြစ်ချင်တော့ပါဘူးလို့တောင်းတတာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ဘဝတရားလည်းပဲကျွတ်သွားတော့နိခမတ္တတည်းအပြည့်အဝဝင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကာမတရားဆိုတဲ့လောဘဘဝတရားဆိုတဲ့32ပုံကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တက်တည်းနဲ့လှူပြီးဆိုရင်နိခမတ္တဝင်အဲ့ဒီဒါနဟာဖြစ်ရဘဝတိုင်းမှာစည်းစိမ်ဥစ္စာသူကသူတန်တရာလည်းရမြကျိုးပေးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်အဲ့ဒီဒါနဟာဖြစ်ရဘဝတိုင်းမှာစည်းစိမ်ဥစ္စာသူကသူတန်တရာလည်းရမြကျိုးပေးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ဦးတည်တဲ့ဒါနကုသို့ဖြစ်ပြီးတဲ့ဒါမျိုးကိုပြုရပါတယ်တိလသောက်တည်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ငါပါဏတိပါဒတိလလေးသောက်တည်လိုက်တယ်ဒီတိလလေးသောက်တည်လိုက်တဲ့အတွက်တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးတော့သူများချမ်းသာတဲ့စေတနာနဲ့တိလသောက်တည်တယ်ငါမို့လို့တိလထိမ့်နိုင်တာဆိုတဲ့အတ္တမာနမပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်အတွက်ဥတည်ပြီးတော့လောဘစိတ်တွေမပါတော့သူများချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဆိုတာမေတ္တာတရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလောဘကင်းစင်တာကာမတရားကထွက်မြောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နိခမတ္တတည်းအပြည့်ဝဝင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဥတည်တယ်တဲ့ဒီတိလကုသိုလ်အားလည်းပဲနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုရင်32ပုံထဲမှာကျမ်းမာခြင်းသာချမ်းသာခြင်းသာဒီစိတ်တွေမပါတော့လုံးဝကျွတ်လွတ်သွားတာပါတရားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးစောစောကပြောသလို5မိနစ်တရားထိုင်ရင်5မိနစ်ကိလေသာကင်းမယ်တဏှာကြီးတရားထိုင်ရင်တဏှာကြီးကင်းမယ်တသလုံးထိုင်နိုင်ရင်တသလုံးကိလေသာတွေကင်းပြီးတော့ယဟန္တာအဆင့်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့ထိုင်ပြီဆိုရင်ဒီကိလေသာတွေကင်းကျင်တာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အတွက်မျက်မှောက်ပြုကျင်တာဘဝထဲမှာမဖြစ်ကျင်တော့တာဒါဆိုရင်နိခမတက်တွေဝင်တော့တာပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်တက်တဲ့လုံမဖျားစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်တက်တဲ့လုံမဖျားစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်တက်တဲ့လုံမဒီကုသိုလ်ဟာအမျက်စားကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုချွေးနဲ့ဇာနဲ့ကြာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလှူဒန်းတဲ့အခါမှာအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်။အမျက်လည်းပဲရပါတယ်။သီလစောက်တည်တဲ့အခါမှာချိန်နေကုန်ခံညမှာအစာခံပြီးတော့စောက်တည်တယ်။ဒီလိုစိတ်တက်တွေနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တည်းနဲ့လုံးမနိဗ္ဗာန်ကိုကြီးမန်းလုံးမအချိန်ကုန်ရာကျိုးလည်းပဲနဲ့ပါတယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှလည်းပဲဒီနည်းတူပဲဒီလိုလုပ်ရတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒါပါဠိတော်ထာဂရာတွေမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမိမိရဲ့ဒါနသီလဘာဝနာလုပ်တဲ့အခါမှာသဘောထားမှန်ကန်မှုမမှန်ကန်မှုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တန်တရာဆိုတာရှည်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြန်မြန်ရတယ်ဝေးတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒါကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့သောတိကမထေရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လည်မထင်ပါနဲ့သောတိကမထေရဲ့အကြောင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာကြည်ညိုအားကြစရာတွေရှိတယ်လို့တန်ဝေကယူစရာတွေလည်းပဲပြည့်နှက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသောတိကမထေအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးပြောပြပါပါဒီသောတိကမထေရဘုန်းကြီးတို့ပါရမီတွေဖြည့်ကျင့်စဉ်တုန်းကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့60တကဘာထက်တုန်းကဗာရဏသီပြည်မှာတောင်တူလေသမားညီကိုနှစ်ယောက်တွားဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဇောတိကမထေလောင်းကညီငယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့အမလည်းပဲအကိုတယောက်ရှိတယ်သူတို့ကတောင်တူလေသမားလုပ်တယ်တောင်တူလုပ်တဲ့အခါမှာဘာဝတိကထားပြီးတော့လုပ်တယ်လေသူတို့ကြံတောင်တူလုပ်ကြပါတယ်ခုခေတ်မှာကတာဘက်မှာဧကတွေထောင်ချီပြီးတော့ကြံဆိုင်ပြိုးကြတယ်သူတို့လည်းပဲကြံတောင်တူလုပ်ကြတဲ့အခါမှာတနေ့တော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့တောင်တူလေးကပါလုပ်တယ်လေသူတို့တော်ထဲမှာသွားပြီးတော့ကြံကင်းကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ကဲအကိုကြီးအတွက်တစ်ချောင်းငါအတွက်တစ်ချောင်းဆိုပြီးတော့ကြံလေးနှစ်ချောင်းခုတ်ပြီးတော့ယူလာခဲ့တယ်။ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီ60တကဘာခက်ကကြံနေရခုခက်လို့စက်နဲ့မကြိတ်ရဘူးတဲ့စာပေမှာဆိုပါတယ်။ဒီဝါးတဲ့ဘာဝါးတွေဝါးတွေမှာအခေါင်းကြီးရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာအချက်ကလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးတွေကို ကြံမင်းတွေကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအတွင်းထဲမှာအရေးတွေကဝါကြည့်တော့တဲ့မှာရေလောင်ထားတယ်လို့ပဲကြံလေးတွေကအရေးတည်နေကြပါဘူးကြံရေလိုချင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ကလေးဖြတ်ပြီးတော့လောင်းချလိုက်လို့ချင်းအရေးတွေကလိုလိုကြတဲ့ခက်ပေါ့အဲ့ဒီခက်ကအဲ့တော့ကြံတဲ့ချောင်းကိုယူလာတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ပိဋကပုဒ္ဒါတပါးကဏ္ဍမာရဏတောင်းဝန်ဒီတမပတ်ဝင်စားပြီးတော့ကနေ့ငါဘဒုကိုချီးမြှောက်ရပါမလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတောင်သူလေသမားတွေရဲ့ညီငယ်လေးကိုတွားပြီးတော့မျက်စီထဲမှာညံမျက်စီထဲမှာပေါ်လာတော့အင်းငါ့ကိုလှူနိုင်တဲ့တရားတရားရှိပါမလားဆိုတော့ရှိတဲ့ကြောင့်မြင်တော့ချင်းကပ်ပြီးတော့တပိတ်လေးကိုပွေးပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်သူလေသမားရဲ့ရှေ့မှာကြံတောင်သူလေးရဲ့ရှေ့မှာသွားပြီးတော့မတ်တက်ရက်တယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့မိမိတို့အိမ်မှာသူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်စေခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်ကသဘောထားပြေဝရသဘောထားပြေဝမှလည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေကလာလေးရှိတယ်ဆိုတာဒါဒီနေရာမှာတတိတံဝေကရစီရတယ်ခုလည်းပဲတန်ကြံတောင်သူလေသမားလေးဟာလူတန်းနိုင်မဲ့စိတ်သက်စိတ်သက်ပြေဝတယ်လို့သိလို့ပိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်အလိုလိုလာပြီးတော့ဆုံးခံရက်တော်တာပဲအဲ့တော့ကြည်ညိုပြီးတော့သူကသူ့ဘောမှာခြုံထားတဲ့အဝတ်ကလေးကိုမြင်းနဲ့နေနေရာလေးမှာခင်းပြီးပြီးတော့ရှစ်ခိုးတယ်ပေါ့ပြီးတော့တပိတ်ကိုယူပြီးတော့စောစောကကြံစစ်ကလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အရေးကြီးလောင်းထည့်လိုက်တယ်အဲ့မှာပိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကလည်းပဲနေစွန်းအတွက်ဆုံးမဖုံးပေးတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီကြံရည်ကိုအဲ့ဒီရှေ့မှာပဲဖုံးပေးတော့မူတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာတိတ်ကြည်ညိုလိုက်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်းငါအကို့အတွက်လည်းပဲကြံတချောင်းယူခဲ့တယ်ဒီကြံရည်ကိုလည်းပဲငါလှူလိုက်မယ်တကယ်လို့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြံဖို့ပြန်တောင်းရင်လည်းပဲငါကြံဖို့ပေးမယ်မတောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲငါအဖို့ပေးပါကုသိုလ်ရဲ့ဖို့ပါကကိုပေးပါဆိုရင်လည်းငါမျှဝေလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆောင်ယူလာတဲ့ကြံကိုလည်းပဲဒီခါနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လောင်းလှူလိုက်တယ်အဲ့တော့ပိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကသူကိုယ်တိုင်ဖုံးပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့ကြံရည်တွေကိုကြံတဲ့ခန္ဓာမမာရဏတောင်ကပိဿကဗုဒ္ဓတွေကိုလှူဒန်းလို့တဲ့အတွက်မဖုံးပေးဘဲနဲ့ထိုင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာဆူတောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာအူဖြားဖြားဖြစ်တဲ့ဟောဒီကြံရည်လှူကိုရှင်ဘုရားကိုပေးလှူပါတယ်ဒီကုသိုလ်စေတနာတွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ဟာလူဘဝလူချမ်းသာနတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာတွေခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာရှင်ဘုရားတို့တွေ့မြင်တဲ့တရားသူမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်တရားထုကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတတိထားကြည့်ပါနော်ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ဖျားတို့ကိုတဲ့တပည့်တော်ကြံရည်ဦးဖျားဖျားဖြစ်တဲ့ကြံရည်ကိုလှူဒန်းပါတယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူဘဝလူချမ်းသာတွေခံစားပြရစေနတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာတွေခံစားပြရစေနောက်ဆုံးမှာရှင်ဖျားတို့တွေ့မြင်တဲ့တရားထုကိုမျက်မှောက်ပြုပြရစေလို့ဒီသုံးချက်ဆုတောင်းသွားတာလေတတိထားကြည့်ပါလူဘဝလူချမ်းသာနတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာကိုခံစားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လှူပြီးဆိုရင်သူကုသိုလ်ဟာဘလို့ကုသိုလ်မျိုးစားဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အလေအလက်စားကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကိုလိုချင်လို့လှူတယ်ဆိုတော့လောဘတွေကိန်းတို့ကိန်းဝတ်သွားတာပဲဒါ့အပြင်လို့နောက်ဆုံးမှာပဏိတာကုသိုလ်အမြင့်မြတ်ဆုံးကုသိုလ်ကလည်းပါသေးတယ်ဘလို့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုခံစားပြီးတဲ့နောက်မှာရှင်ဘုရားတို့တွေ့မြင်တဲ့တရားတွေကိုဘုရားတို့တို့မြင်မြရစီမျက်မှောက်ပြုပြရစီလို့ဆုတောင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ညီငယ်ရဲ့ကုသိုလ်ကိုချိန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာသွားတွေ့မလဲဆိုတော့အမျက်စားကုသိုလ်နဲ့အလက်စားကုသိုလ်ရောထွေးပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ခုခေတ်မှာလုံးလေလုံးထားရှိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓကလည်းပဲအေစီတံပရိတံဒုံရှံခိပ္ပမေဝသမိတ်တုတဗေပုရိန္ဓုသင်္ကပ္ပသံတော်ပဏာရတောယထာတဲ့ပင်တောင်းတဲ့စုတွေဟာလာပြည့်နေ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့လာကြီးလိုပဲသိရဲ့ထူတောင်းမှုတွေတောင်းတမှုတွေအလုံးပြည့်စုံပါစေလို့ဆုပေးပြီးတော့ပိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကကြွသွားတယ်။ကြွပြီးတော့ကောင်းကင်ရံနေကြွပြီးတော့ကဏ္ဍမာရဏတောင်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြံရည်ကိုပိဿကဗုဒ္ဓ900ကိုဝေငှပြီးတော့လှူပြီးတော့ဖုံးပေးတယ်တဲ့။တကိုးရှင်တွေဖြစ်တော့ဒီကြံရည်ကပိဿကဗုဒ္ဓ900အတွက်နေစွန်းဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကိုညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှန့်ကြည့်ပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့တိတ်ကြည်ညိုတာပဲ။အဲ့တော့အိမ်ပြန်လာတယ်ပေါ့။အေးရောက်တဲ့အခါမှာကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတယ်ငါညီတဲ့မင်းဘယ်သွားနေတယ်လဲဆိုဒီလိုပဲကြံကင်းသွားကြည့်ပါတယ်အကိုဆိုတော့ကြံကင်းရောက်တာတောင်မှကွာတဲ့ကြံလေးတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းမယူခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ယူခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ယူလာတဲ့ကြံကိုကြီးကိုပိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကိုလှူလိုက်ပါတယ်ပိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကလည်းပဲဖုံးပေးပါတယ်နောက်အကိုကြီးအတွက်ပါလာတဲ့ကြံကြီးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တရားတရားပေါက်ပြီးတော့လှူခဲ့ပါတယ်တဲ့အကိုကြီးဟာအမြကိုလိုချင်လဲကျွန်တော်ပေးပါမယ်ကြံရင်ပြေတံဘိုးကိုလိုချင်လဲကျွန်ုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ငါရဲ့ကြံရည်ကိုယူပြီးတော့ပိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကဘာလုပ်သေးတယ်လဲဆိုတော့ တပိတ်ထဲယူပြီးတော့ကဏ္ဍမာရဏတောင်ကြွပြီးတော့ပိစိတဗုဒ္ဓ900ကိုဝေငှပြီးတော့လှူဒန်းပြီးတော့အလုံးညံ့ညတ်တတ်ဖုံးပေးကြပါလေနောင်တော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစိတ်ထဲမှာပီတိတွေဖြည်းပြီးတော့မှန့်ကြည်ညိုပြီးတော့ဘာစုတောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကုသိုလ်ဟာဘုရားတပည့်တော်ဒီလိုကြံရင်လှူရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အဲ့ဒီပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့တွေ့မြင်ခံစားရတဲ့တရားတွေကိုရပါရစီလို့ဒီတစ်ချက်တည်းပဲစုတောင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကြီးရဲ့စုတောင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လောကီစည်းစိမ်လူချမ်းသာလူဘဝနတ်ချမ်းသာနတ်ဘဝဒါတွေမပါတဲ့အတွက်အညံသာလည်းပဲမဟုတ်အလက်လက်စားတယ်လည်းပဲကြော်လွန်ပြီးတော့အမျက်ဆုံးပဏိဒကုသိုလ်တစ်ချက်တည်းပဲပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြုတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာညီကိုနှစ်ယောက်တောင်းသူတွေလုံးပြီးတော့ဒီကုသိုလ်လေးကိုတွေးရတွေးတိုင်းပီတိတွေဖြစ်အမြဲတမ်းမှတ်ရပြီးတော့နောက်ဆုံးသေးလုံးတဲ့အခါနှက်ပြီးရောက်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ60တကဘာထက်မှာသူတို့နှက်ပြီးရောက်ပြီးပြန်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာလူပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ပါတယ်ဝိပဿနာဘုရားရှင်ပွင့်တယ်ဆိုရင်ပဲညီကိုနှစ်ယောက်ကလူပြည်ဖြစ်ပြီးတော့အကိုကြီးနာမည်ကသေနာတဲ့ညီငယ်နာမည်ကအပရာဇိတာဆိုပြီးတော့တထေးမျိုးမှလာပြီးတော့သူကျွယ်မျိုးမှဖြစ်ကြပါတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေ့မှဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုနာယူကြဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတယောက်ကနေပြီးတော့တရားပွဲကြော်ညာတယ်ပေါ့ကြော်ညာတဲ့အခါမှာအကိုကြီးဖြစ်တဲ့လူကဩတရားဟောမှာတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ကြောင်းကိုလိုက်သွားလိုက်သွားပြီးတော့တရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာတရားလည်းနာပြီးရောဟောဒီတရားတော်ကတော့လူဘဝနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတို့ကောင်းကောင်းကြီးကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယဟန်ဘဝနေမှာပြည့်စုံကျင့်လို့ရမယ်။ငါယဟန်ပြုမှာပဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကြီးခွင့်တောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကပံပြောရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသေးသလားဆိုတော့ညီငယ်ရှိပါတယ်ဖေဟာတဲ့။အဲ့လိုဆိုရင်သွားပြီးတော့ပံပြောဆိုညီငယ်သွားပြီးတော့ပံပြောတယ်ပေါ့။ပံပြောတော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန်ပြုကိုရမျိုးမျိုးနားချတယ်မပြုကိုရပေါ့။အကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဟာအမေဖေသေးတော့အကိုကြီးကိုမေဖေလိုသဘောထားရပါတယ်။အိမ်မှာလည်းပဲစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကတိတ်ပြည့်စုံပါတယ်။အိမ်မှာနေပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာလုပ်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြီးယဟန်မပြုပါနဲ့လို့မျိုးမျိုးနားချတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယဟန်ပြုပြီးတော့မကြခင်မှာပဲတရားအထုတ်ပြီးယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာလည်းပဲသတိထားကြည့်နော်ဟိုးလက်ထက်တုန်းကဖျားမပွင့်ခင်တုန်းကကြံတောင်းတူလေဓမ္မဖြစ်တဲ့တုန်းကညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူစီစိမ်နတ်စီစိမ်နေခံစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်ဖျားတို့တွေ့မြင်တဲ့တရားတူကိုရပြစီလို့သူရဲ့စန္ဒတွေဟာစီးစိမ်တွေခံစားကျင်တဲ့စိတ်တွေကလွန်ကဲပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အခါမှာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကြီးရဲ့ယဟန်ပြုတာတောင်းမှဝင်တားရတယ်။တားပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာတွေနဲ့ပဲနေပါဆိုပြီးတော့တားပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကယဟန်မပြုနိုင်တဲ့အချိန်သူများတောင်းမှတားမြစ်တယ်တဲ့။ဒါပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မစ္စည်းမကုသူလောကီစီးစိမ်ကိုမမောတဲ့စိတ်တွေကဒီဘဝကြီးအထုံနေပါပြီးတော့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာကြီးကိုပဲတိတ်မမောတွေ့တာပြီးတော့မစွန့်ရမစွန့်နိုင်ဖြစ်ရတယ်တဲ့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားသူကိုပဲတောင်းတတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝိပဿနာဘုရားရှင်တစ်ကဘာမှမချဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်ပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိကြောက်သွားပါတယ်တဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ပဏိဒကုသိုလ်အမျက်ဆုံးကုသိုလ်ပြုလုပ်တာနဲ့မစ္စည်းမပဏိဒရောထွေးပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာတလောက်ထိကွာခြားသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကန္နာကုတိကျောင်းကြီးဆောက်ကနကုတိကျောင်းကြီးဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းတကားဖြစ်နေနောက်ဆုံးမှာသေလွန်သွားတယ်ပေါ့တရားထုတော့မရရှာပေါ့သူ့ရဲ့ suit down အတိုင်းပဲစီစဉ်ဥစ္စာတွေခန်းစားကျောင်းတကားကြီးဖြစ်တကားအိုးလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်နဲ့လက်ပြရောက်လိုက်လူပြရောက်လိုက်နဲ့အိုးနာသေးတွေခန်းစားလာလဲရတာအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာဘုန်းကြီးတို့59ကဘာလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဒီကဘာနေပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်30တကဘာပေါ့ဝိပဿနာဘုရားရှင်ပွင့်တာကလွန်ခဲ့တဲ့60တကဘာအဲ့ဒီ60တကဘာနေနောက်59ကဘာအကြာဒီကဘာနေပြန်ကြည့်တွေ့ရင်30တကဘာလောက်ကြတော့တိခိဘုရားရှင်နဲ့ဝတ္တဝုဘုရားရှင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားနှစ်သူပွင့်တဲ့မန္တကဘာကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့ကြားထဲမှာဘုရားမပွင့်မဲနဲ့300ကဘာတွေက59ကဘာချားသွားတယ်အဲ့ဒီ59ကဘာတွေမှာဟောဒီညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်အိုးလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်နဲ့ဒုက္ခတွေဘုရားသားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်မှကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံစားနေရတယ်ပုရုသင်တွေရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့လူချမ်းသာခံစားလိုက်၊နတ်ချမ်းသာခံစားလိုက်နဲ့အားကျစရာကြီးတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့တော့59ကဘာမှာဖရာတွေမပွင့်မနဲ့၃ညကဘာတွေဖြစ်လာကြတယ်။နောက်59ကဘာကျော်တဲ့အခါမှာဒီကဘာတွေပြန်ကြည့်တွက်လို့30တကဘာမြောက်မှာတိခိဘုရားရှင်နဲ့ဝတ္တဝုဘုရားရှင်နှစ်စုပွင့်တဲ့မန္တကဘာဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတယ်။အဲ့ဒီမန္တကဘာမှာလည်းပဲဒီညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဖျားတွေဒီမှာကြွတန်းမဝင်ခဲ့ပါဘူးသူရဲ့ဆူတောင်းတိုင်းအဲ့ဒီမှာလည်းပဲလူစီစိနေစီစိနေခံစားပြီးတော့ဒီလိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးနဲ့ပျော်ပြီးတော့တခါတည်ပြန်ရောနောက်တခါဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီ30ကဘာလောက်မှာဝတ္တဘူးနဲ့တိခိဖျားရှင်နှစ်စုပွင့်ပြီးတော့ကဘာပေါင်း29ကဘာဖျားမပွင့်ခြင်း၃ညကဘာ29ကဘာကြော်လွှားပြီးတော့ဒီကဘာကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကောနဂုံဖျားကကုတံဖျားကကုတံကောနကုကတ္တပဖေယကောဓမဖေယဆိုပြီးတော့၄စုပွင့်ရတယ်ဒီ၄စုလက်ထက်မှာလည်းပဲကကုတံဖေယရှင်လက်ထက်မှာလည်းပဲကြွတန်းမဝင်ကောနကုံဖေယရှင်လက်ထက်မှာလည်းပဲကြွတန်းမဝင်ကတ္တပဖေယရှင်လက်ထက်မှာလည်းပဲကြွတန်းမဝင်နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကောဓမဖေယရှင်ပွင့်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကဘာပေါင်းအင်မတန်မှတော်တော်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီကောဓမဖေယရှင်ပွင့်လာတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရာဇဂျိုမြို့မှာဇောတိကဆိုတဲ့တထေးအမည်နဲ့သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့စီစဉ်ဥစ္စာတွေခံစားပြီးတော့နေလိုက်တာနောက်ဆုံးမှဘုန်းကြီးတို့စီစဉ်ဥစ္စာကရှင်ဘရင်နဲ့ဗိမိသာရမင်းနဲ့တောင်မှသူကตาလွန်နေပေါ့အဲ့တော့တနေ့တော့ဇာတတမင်းကသူ့အဖေကိုတတ်ပြီးတော့ရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတဲ့ချိန်လောဘတွေကလည်းပဲကြီးနေတဲ့ချိန်မှာတနေ့တော့ဇောတိကဟာငါဖေဘရင်နဲ့တောင်မှသူကตาတဲ့စီစဉ်တွေခံစားရတယ်သူစီစဉ်ကိုငါလူမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တက်ကြီးဖွဲ့ပြီးတော့ဇောတိကရင်သွားတယ်ပေါ့သိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူပိုင်းသိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားအဲ့ဒီမှာတတိုင်းနေရဖန်တတိုင်းနေဘာဒီမှန်ဗရမယာတတိုင်းနေဖြစ်နေတော့အရေးကြီးထင်ပြီးတော့သူ့ကိုစစ်ထွက်တိုက်တယ်ထင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်ရောက်တော့ကိုယ့်ယူကာယနဲ့အဲ့တော့ရောက်တဲ့အခါမှာဇောတိကတထေးရလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားထံမှာတရားနာဥပုသ်စောင့်နေချိန်ဇာတတမင်းကလည်းပဲရောက်လာတော့ရောက်လာတော့ဇာတတမင်းကခနဲ့လိုက်တယ်တထေးတဲ့တင်ဟာအိမ်မာတော့ငါ့ကိုစစ်တိုက်ဆိုပြီးတော့အချမ်းရံနေအိမ်သူအိမ်သားတွေမိမိရဲ့ပြိသက်ကိုငါ့ကိုစစ်တိုက်တိုင်းပြီးတော့တင်ရတော့ဒီမှာလာပြီးတော့တရားနာခြင်းဟန်ဆောင်နေတာလားလို့ဇာတတမင်းကမေးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်အိမ်ကိုသိမ်းဖို့သွားခဲ့ပါသလားဟုတ်တယ်တဲ့သွားခဲ့တယ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်ုပ်အလိုမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရွှေငွေတွေမပြောနဲ့မြိတ်စာချီမြင်လောက်တောင်မှယူလို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဇာတတမင်းကစိတ်တူသွားတယ်မင်းကရှင်ပြန်ဖြစ်မှာမို့လားတဲ့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်ရှင်ဘရင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်မပေးလို့ကျွန်ုပ်ဆန္ဒမရှိလို့ချင်းကျွန်ုပ်ပစ္စည်းကိုရှင်မင်းမြတ်တို့လို့ရှင်ဘရင်ပေါင်းရာထောင်ရာချီပြီးတော့ထောင်ချီပြီးတော့ယူတော်လဲပဲကျွန်ုပ်ပစ္စည်းကိုမယူနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီကတည်းကအဲ့ဒီကြမှာပါရမီတွေလည်းပဲကျင့်ပြီးတော့တန်ဝေကရပြီးတော့ဩတဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာလောဘတွေရဲ့တားကောင်ဖြစ်ပြီးတော့အလုံးဒုက္ခရောက်ကြရတယ်အဲ့တော့ငါယဟန်ပြုမှာတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ဘရင်ထံဇာတတမင်းထံယဟန်ပြုခွင့်တောင်းနေပေါ့တောင်းတော့ယင်ဇာတတမင်းကလည်းပဲဟာယဟန်ပြုကောင်းတာပဲသူပြည်စီတွေငါသိမ်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တခွန်းနဲ့နဲ့ကဲကောင်းပြီပြုပါဆိုတော့အဲ့မှာယဟန်ပြုပြီးတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားပါတယ်ယဟန်နာလည်းဖြစ်ရောသူပြည်စီတွေကအလိုလိုပျောက်သွားတယ်တဲ့ကွယ်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပြည်စီလမ်းမှာဘုန်းကြီးကဘာပြောချင်တာလဲလိုရင်းကဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စောစောဘုရုံကတောင်ကြံသူလေသမားတောင်သူကြံလေကြံလို့တဲ့တောင်သူလေသမားဖြစ်ချိန်နှုန်းကဆူတောင်းလေးရတစ်ချက်လူစီစိန်နဲ့စီစိန်နဲ့ခံစားပြီးတော့ရှင်ဖျားတို့မြင်တဲ့တရားသူကိုမြင်မြရစေလို့ဆူတောင်းခဲ့တယ်။အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားသူတစ်ခုတည်းဆူတောင်းပြီးတော့အမျက်ဆုံးကုသိုလ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့60ကဘာမှာပဲကြွတန်းဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြားထဲမှာကဘာပေါင်း89ကဘာချားပါတယ်89ကဘာချားတဲ့ထဲမှာကြားထဲမှာဖျားပွင့်တဲ့နှစ်စုပွင့်တဲ့တကဘာပဲဖျားပွင့်တာရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကဘာပေါင်း89ကဘာချားပြီးတော့အိုးလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်ဆင်းရဲတန်ကြီးခံပြီးတော့ဒီကဘာကြတော့လည်းပဲတကားဘုန်းကြီးတို့ကကုတံဖျားရှင်ကောနဂုံဖျားရှင်ကတ္တပဖျားရှင်ဒီဖျားရှင်သုံးစုလက်ထက်မှာလဲကြွတန်းမဝင်ဂေါဓမဖျားရှင်လက်ထက်တောင်းမှအဇာတတမင်းကစီးစိန်ကြီးလူပြီးမှတန်ဝေကရပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးမှယဟန်ဝတ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံခဲ့ရပါတယ်ယဟန်တာဖြစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့ကဘာပေါင်း89ကဘာချားပြီးမှဘုန်းကြီးတို့ကြွတန်းဝင်ရပါတယ်ဒီစုတောင်းလေးစိတ်သက်လေးမေဒီမကုသိုလ်ပဏိတာကုသိုလ်ဒီလိုကြွားချချက်ကလေးရှိတာနဲ့ဒီလောက်ထိကြွားချသွားပါတယ်တကယ်လို့ညမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်စုမတောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တန်တရာကကြွမှာတောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတန်ဝေကယူเสียကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ပြိတ္တတွေကိုဘုန်းကြီးကသိသိချင်းလို့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကြီးနဲ့ညီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပဏိတမေတိမအလဲလက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုရောထွေးပြီးတော့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ် အမျက်ဆုံးကုသိုလ်တန်တန်လေးကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်က89ကဘာချားတယ်ဆိုတော့ရှင်ဖျားတကဘာတကဘာမှာဘလောက်ကြာပါသလဲတကဘာဟာဘလောက်ရှိပါသလဲလို့မေးစရာရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တစ်ပါးမေးတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားရရှိတယ်ယဟန်နဲ့ကဘာဆိုတာရေတွက်လို့လွယ်ကူမလွယ်ဘူးတဲ့ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့အလျာတယူဇနာအနန္တယူဇနာအမြင့်တယူဇနာရှိတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတတော်ရှိတယ်တဲ့အလျာကလည်းတယူဇနာဆိုတော့ခုခေတ်မိုင်နဲ့တွေ့ကြည့်ရင်၁၂မိုင်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမှာပေါ့ဒီနဲ့မန္တလေးလောက်ရှိမှာပေါ့အနန္ကလည်းပဲတယူဇနာ၁၂မိုင်လောက်အမြင့်ကလည်းပဲ၁၂တယူဇနာလောက်ကြောက်တောင်ကြီးတတော်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်တောင်ကြီးမှာအခေါင်းလည်းမပါဘူးဧကွဲတဲ့အရာလည်းပဲမပါဘူးတဲ့အင်မတန်မှတခဲနဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီကြောက်တောင်ကြီးအလျားနံ12မိုင်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတော့အမြင့်ကလည်းပဲ12မိုင်လောက်ရှိတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးကိုအမျိုးသားတစ်ယောက်ကကာတီတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အဝတ်ကလေးနဲ့အနှစ်တရာကြာမှတစ်ခါပို့လိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့အနှစ်တရာကြာမှတစ်ခါအဝတ်နုနုညံ့ညံ့အဝတ်ကလေးနဲ့ပို့လိုက်တဲ့ကြောက်တောင်ကြီးကကုန်သွားမယ်တကဘာဆိုတာမကုန်နိုင်ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သိစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဆူတောင်းလေးစိတ်သက်လေးလွှဲတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရင်းလည်းပဲကြမ်းကြီးလှူတာအတူတူပဲဒါပေမဲ့လို့စန္တာလေးကဘုန်းကြီးတို့ရည်ရွယ်ချက်စိတ်ထားမှန်မှုမမှန်မှုလေးကွာခြားတယ်89ကဘာကွာခြားပြီးမှတဘာနဲ့တဘာကျွတ်တန်းဝင်ကြတယ်တကားတဘာတကားဘာဆိုတာလည်းအဲ့လောက်ထိကြာမြင့်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ယင်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတယ်အာယုံဆုံးကတ်ကြတဲ့ကိုစိုးမင်းတန်းမာတန်းစိန်နေဆုံးကတ်ကြတဲ့ဒေါ်တန်းတင်သမီးမတ်တုန်နဲ့ကွာယင်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေကိုဘုန်းကြီးကလည်းပဲကုသိုလ်သုံးမျိုးတရားကိုဟောခြင်းအပြင်ငါတို့ဘလို့ကုသိုလ်မျိုးကိုလှုပ်တဲ့တယ်လေအညာသာကုသိုလ်တတ်တတ်တာလုပ်ရင်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးအလလဲသာကုသိုလ်ကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ပါဘူးစောစောကဇောတိကမထေရလောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဟာအလလဲသာကုသိုလ်အပြင်အမျက်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင့်တခဲ့တဲ့အတွက်ရောက်တာဆိုတာဒါအလုံးနားလည်သိခြင်းလို့ကုသိုလ်သုံးမျိုးတရားကိုဘုန်းကြီးကဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့တကွာအလုံးသောပရိသတ်တွေဟာဒါနာပဲပြုပြုသီလပဲဆောက်တည်ဆောက်တည်ဘာဝနာပဲပွားများပွားများဖျားကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့ဖျားကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အမျက်ဆုံးကုသိုလ်မျိုးကိုပြုလုပ်နိုင်ကြပါစေအမျက်ဆုံးကုသိုလ်မျိုးကိုပြုလုပ်ပြီးတော့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ကမဉဏ်ဖွဉဏ်ဖြင့်ပြဉ္ဉ်စွာမြင့်ပေါက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဒီကုသိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့အာယုံပြုပြီးတော့ရေစက်ချမယ်နိဗ္ဗာန်ထူတောင်းမယ်ပြီးတဲ့အခါအမြဝေမယ်ကဲအာလုံးနဲ့လိုက်ဆိုရေစက်ခွက်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလက်ဥချီပြီးတော့လိုက်ဆိုကြပ
2: ါငသက်တဲ့ဣရိယာပုတ်သတ်တောင်းသတ္တာရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့ငါကတရားနာကြညာက

0: မှန်တယ်မှန်မှန်တယ်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဟုတ်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှလည်းပဲပစ္စုပန်တန်တရာလောကီလောကုတ်မိမိသူတပါးနှစ်ဖြာသောကျိုးစည်းဝါးနဲ့ပြည့်စုံရလားလို့စီစစ်အေးဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်ကျိုးလည်းရှိတယ်အကျိုးအပြည့်လည်းပြည့်စုံနေဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကောတန္တံကိန်းဝတ်အောင်မနေမနာမိဖို့တော့ယောက်ျားကဲ့သို့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အာထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြဒါတရားနာနီးနှိပ်တည်းကိုအတူနီးနဲ့ဟောတာလက်ကလက်အုပ်ချီနေပေမဲ့စိတ်ကညံညာကကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မရောက်ဖဲနဲ့ဟိုရောက်ဟိုတွေးဒီတွေးအဲ့လိုတွေးနေရင်တရားအပေါ်မှာအလေးကာရဝမပြုတ်တာပဲကိုကနေမကောင်းလို့လှဲလျောင်းကြီးတရားနာရဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သို့ပေမဲ့နာကတရားနာနေညာမိမိခန္ဓာလှဲ့ပြီတော့ဟောလိုက်တဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာကပြတဲ့တရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးတရားနာနေရင်ဒါတရားတော်ပေါ်မှာအလေးကာရဝပြုတ်နေတာပဲဒါကြောင့်နာတရားနာရမယ်ဉာဏ်ကခန္ဓာလှည့်ရမယ်တချို့တရားတွေကမှန်မယ်မှန်냐တော့လေလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်စေတတ်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေပါနေရင်ကိုယ်တွယ်တရားနာပေမဲ့အကျိုးမဲ့ဒါကြောင့်ဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်မယ်မှန်냐တော့လေမိမိတွေသူတပားအတွက်ပစ္စုပန်တန်တရာလောကီလောကုတ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ပြည့်စုံရဲ့လားလို့လဲထပ်ပြီးစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်။အေးဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်ကျိုးလဲရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားနာယုံနဲ့တော့ကိုယ်တန်တန်အမြဲထာဝရမကိန်းနိုင်ဘူး။မှန်လဲမှန်တယ်ကျိုးလဲရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကိုယ်တန်တန်ကိန်းအောင်လို့ကျင့်တယ်ကြံတယ်တခါတလေအချိန်လေးရရင်ကျင့်မယ်အချိန်လေးမရလို့ရောင်းဟဲဝဲဟဲသွားဟဲလာဟဲလူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ကျုံနေတဲ့အချိန်မှာကြံစည်နေမယ်စူးစမ်းမယ်အားထုတ်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေပပြောင်းအောင်လို့စူးစမ်းမယ်မရသေးတဲ့တရားဒုတိယမျက်တွေရအောင်အားထုတ်မယ်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်အဲ့လိုစိတ်ဆန္ဒလည်းပဲပြင်းပြင်းပြပြလေးထားဖို့လိုတယ်။ကောက်ရုံးမိထားလို့မဖြစ်ဘူး။ပြင်းပြင်းပြပြဆိုတာမဉဏ်ဖုံဉဏ်လိုချင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာမဉဏ်ဖုံဉဏ်မရသရွေ့ခေါင်းထက်မှာတင်ထားတဲ့ဝန်ထုပ်မချသလိုပဲ။ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ယူမယ်။အဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိပြအာတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမလေးတံဖို့လေးတံမှာပထမသောတပတ္တိမက်ဟာဖြင့်အပရကပိတ်တဲ့မက်အလွန်ကြာခုနှစ်ဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မက်ဖို့စံဝင်နိုင်တဲ့တန်တရာကိုနှခမ်းလုံးလိုက်တယ်တန်တရာကိုအကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်အောင်ပြုတ်လုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်မဲ့ဒီမဲ့မှမရရင်သရကံအနာကံယဟန္တာဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သောတပတ္တိမဲ့ကသိရည်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်စုကိုပဲပန်ပန်ကိုယ်တန်တန်အဘယ်ကားလေးပိတ်အောင်တော့ဖြင့်ဝိပဿနာလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးအထောက်အကူတကယ်လို့ကိုကအဘရကပိတ်တဲ့မဉဏ်ဘုံဉဏ်ကိုရပြီးမှဘုရားတဲတဲကြောင်းဆောက်ဆောက်သာသနာပြုခြင်းပြုရတယ်။ကိုယ်တန်တဲ့အဘရကပိတ်သွားလို့။ဒါကြောင့်ဘရကပိတ်တဲ့ပထမမက်ဟာဖြင့်ဒီဘဝမှာမဖြစ်မနေအရယူရမယ့်ကိစ္စပဲလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလမ်းညွှန်တော်မူတယ်။ခေတ်ကာလအနေထားတွေကအာလုံးနဲ့သိတဲ့အတိုင်းညင်ယုံတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကြာယုံတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နိုင်တယ်။မြင်ယုံတဲ့ယာကတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ကြာယုံတဲ့ယာကတွေဖြစ်နိုင်တယ်။တိလာကျိုးပေါက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်ဘောကောင်းရင် သူတော်ကောင်းပဲလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်။အဲ့တော့သီလကျိုးပေါက်တဲ့လူတွေလည်းမရှက်မကြောက်ကျိုးပေါက်ကြ။အဲ့တော့အချိန်ဤအလုံးဟာဖြင့်အပယ်လေးပါးစုံစင်းဖို့အတွက်အချိန်ဤဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအပယ်ရကားပိတ်တဲ့သောတာပတ္တိမဲဟာအသိအရေးကြီးတယ်။ဒါသောတာပတ္တိမဲရအောင်အရင်ကြိုးစားပါ။ဆရာတော်ဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်တော်မူတယ်။အဲ့သောတာပတ္တိမဲကလည်းပဲဒေါသသေးအောင်ကျင့်တာလားလောဘသေးအောင်ကျင့်တာလားလောဘလည်းမသေးသေးပါဘူးဒေါသလည်းမသေးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းပဲလို့အပယ်လေးပါးကိုကြာစီတတ်တဲ့ဒေါသတွေလောဘတွေရာဂတွေဓာတ်တွေကိုတော့ပယ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်သောတာပတ္တိမေဟာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုအတူခောက်ခေါ်တော့ဒိဋ္ဌိတကယ်တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူပဲသူရှိကတမသမုတ်မိစ္ဆာတမျိုးမျိုးကပ်ပြီးစကားပြောရတယ်။ဒါပေမဲ့တို့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်ဆိုနောက်ဖြုတ်တယ်ဆိုမှတော့ဒါမှန်းနေတဲ့အယူတော့ဖြုတ်เสียမလို့ဘူးမှန်းနေတဲ့အယူဖြုတ်မှာမဟုတ်လို့ဖြုတ်ဆိုစကားပါလိုက်ရင်ရှေ့ပိုင်းကဒိဋ္ဌိဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုသာညှောနေအတူကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရတယ်။နောက်ဝိစီကိစ္စတန်တရားတွေကင်းစင်အောင်လုပ်ရတယ်နောက်တိလဘတ္တပရမတ္တအကျင့်မှားတယ်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ကိုမရဘဲနဲ့ရနိုင်တယ်လို့လွဲမှားတဲ့အကျင့်လေဒီသုံးမျိုးကိုတော့ပထမမက်ကပယ်တယ်အဲ့ပထမမက်ကပယ်နိုင်ပြီဒါပယ်ရင်ဒါသောတာပတ္တိမက်ရတာပဲအဲ့တော့သောတာပတ္တိမက်ညာလိုချင်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတိလဘတ္တပရမတ္တဒီကိလေသာ၃ပါးကိုဖယ်ရဖယ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုရားရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကနေလွဲရင်ကျန်တဲ့လဝဲလက်ရတော်ယံလဝဲတော်ယံအတိတိရှိကျကျန်တဲ့သာဝကတွေအားလုံးဟာတရားနာမှုနဲ့ကင်းလို့မရဘူးရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓနဲ့ဘုရားရှင်ကတော့သူများတရားမနာဆရာမပါဘဲနဲ့တရားရခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့စုလေးနဲ့တန်တရားမှာဘဝပေါင်းများစွာအကြိမ်ကြိမ်ထပ်ထပ်ပါရမီဖြည့်ခဲ့လို့သူတို့ကတော့သူများတရားနာเสียမလိုဘူးပေါ့အချိန်ကလည်းကြာကြီးကျင်ရတယ်ကျန်တဲ့သာဝကတွေကတော့ဖြင့်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားနာပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတရားနာမှုနဲ့ကြိုးဖြုတ်တာရတယ်ကြိုးဖြုတ်ပြီးမှကျင့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်တဘွားတဲ့နဲ့မညာဘုံညာရနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအကျင့်မျိုးအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာမျိုးကိုတော့အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာရိုးရိုးတို့အရာစကားနဲ့ပြောရင် question study လုပ်ပြီးစာမျိုးပွဲဝင်ဖြေတဲ့ကျောင်းသားနဲ့သိတူတယ် question study လုပ်ထားတော့ဒီလိုမေးရင်ဒါကိုဖြေရမှာဒီလိုစကားလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဟာကဒီကိစ္စကိုမေးတာတော့အစောကြီးတည်းကစာမျိုးပွဲကမဝင်ခင်တည်းကဆရာသမားကကြိုးတင်ပြီးသင်ကြားပေးထားတယ်စာမျိုးပွဲကလည်းရောက်တော့question မြန်မာနဲ့ပဲဒါမေးတာပဲဆိုဓာတ်ရိုက်မတွေးမဝေးမဆိုင်မတွတန်းဖြေတာပဲတန်းဖြေတဲ့ကလုံလောက်တဲ့အချိန်ရပြီလုံလောက်တဲ့အမှတ်ကိုရတာပေါ့ question study မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာရပါတယ်သို့ပေမဲ့မေးခွန်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါဒါဟိုလိုမေးတာလားမသိဘူးစာမရဘူးမဟုတ်ရတယ်ဒါကဒီဟာကိုမေးတာလားမသိဘူးတွေတွေဝဝဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီတွေအချိန်တွေကုန်တယ်တခါတရံမှာတဝက်တစ်ပြက်လောက်ဖြည့်ပြီးဒါမေးတာဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်ဆိုပြန်ချစ်ပြီးနောက်တစ်ခုပြန်ဖြည့်နေတယ်အချိန်မလောက်ဘူးအချိန်မလောက်တော့ဂုံတုမတ်အောင်မတ်မရဘူးပေါ့အေးအဲ့ဒီလိုပဲပထမမက်ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဘတ္တပရမတ္တဒီကိလေသာ၃ပါးကိုပယ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တရားနာမှုနဲ့ကြိုးပယ်ထားရင်အလုတ်ခွင်နဲ့ဝင်တဲ့အခါတွေးတွေးဝေဝေမရှိတော့ဇောက်ချပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ဆုံးပြီးသောတာပတ္တိမက်ကိုဘဝမချားပဲနဲ့ရနိုင်တယ်အဲ့လိုအထုတ်တဲ့ဤကိုတော့ဘလဝဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဒါဘလဝဝိပဿနာဆိုတာတရားနာဖို့လိုတယ်ဘလို့တရားနာရမလဲလို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဘတ္တပရမတ္တကိလေသာ၃ပါးအဲ့ဒီကိလေသာ၃ပါးကိုစင်ကြယ်သွားအောင်ပါရှာသွားအောင်ဟောတဲ့တရားကိုနာရမယ် ါဖြင့်ရှင်ဗျာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဘတ္တပရမတ္တကိလေသာတရားတွေပါရှားသွားအောင်ကျင်းစင်သွားအောင်ဘယ်တရားနာရမလဲဗျာဘုရားရှင်ကလည်းပဲ45ဝါကာလပတ်လုံးဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14,000ဟောထားတာအဲ့တော့ဘယ်တရားကိုနာမအောင် 14,000 နေတာတပည့်တော်တို့ကလူဝတ်ကြအောင်များပြားလှစွာသောဓမ္မခန္ဓာတွေကိုမှွေနှောက်ပြီးရှာဖွေသုံးသပ်ဖို့ကလည်းအချိန်အလွန်နည်းပါတယ်ပါဠိတော်မဂ္ဂရဘာသာစကားလည်းမကျွမ်းပါဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိုရောဝိသိကိစ္စကိုရောသီလဘတ္တပရမတ္တကိုရောနောက်ထပ်အပုစုအနေနဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေရာဂတွေနှဲသွားအောင်ရောနာသင့်တဲ့တရားဟာအဲ့ဒီအချက်လက်တွေအားလုံးပြည့်စုံစေနိုင်တဲ့တရားဟာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားဟာတိဋ္ဌတကုမာရယဟံဘဝကနေပြီးဂေါတမသဗ္ဗညုတဘုရားရှင်အဖြစ်ရောက်အောင်လို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရတဲ့တရားနောင်ပွဲမဲ့အရိမရိယဘုရားရှေ့ရှေ့ကပွင့်ခဲ့တဲ့ကတ္တဖအစရှိတဲ့ဘုရားအဆူဆူတို့ဒီလည်းပဲဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကိုနားလည်ရတာဖြတ်တောက်ရတာပဲအဲ့လိုဖြတ်တောက်ပြီးမှဘုရားဖြစ်ကိုရောက်တာပဲဒါကြောင့်ဒေဒီဝစီကိစ္စသင်္ခါပတ္တပရမတ္တကိုကင်းစင်ခြင်းယံပဲဖြစ်ဖြစ်အလောဘဒေါသမောဟတွေနည်းခြင်းယံပဲဖြစ်ဖြစ်မလွဲဧကံနာယူရမယ့်တရားကတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားကိုဝိဘင်းဒေသနာတော်များမှာဖြင့်အကျယ်ချဲ့ပြီးအသွဲအားဖြင့်ရှစ်သွဲတောင်ဝေဖန်ပြီးဟောထားတယ်။ရှစ်သွဲသလုံးသိမှဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်မှလာလို့ထပ်မေးဖို့လိုတယ်မဟုတ်ပါဘူးတသွဲကောင်းကောင်းသိပြီအလုတ်ခွင်အလုတ်ခွင်ဆိုတော့ဝိပဿနာအလုတ်ခွင်တသွဲကောင်းကောင်းသိပြီးဝိပဿနာအလုတ်ခွင်ဝင်လိုက်ရင်ဖြင့်အာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ပြီးသောတာပန်ဉာဏ်ဉာဏ်တည်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလေ့လာတဲ့အခါကိုကဘယ်အသွဲနဲ့ကြွမယ်ဘယ်အသွဲကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်အသွဲကိုနားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးမတူနိုင်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးများကစကံပွဲတွေဟောပြောဖို့အခွင့်အလမ်းရလာတဲ့အခါရသမျှအချိန်ကလေးကြည့်ပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုတသွဲပြီးတသွဲဆိုသလိုဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတိလဘတ္တပရမတ္တရှင်လင်းသွားအောင်လို့ဟောပြဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုလေ့လာပြီဆိုရင်အသွဲ၈သွဲအနေနဲ့လေ့လာရပါတယ်အသွဲဘဏ္ဍသွဲ၈သွဲဆိုအသွဲ၈သွဲကိုအမှန်တော့နီးရှင်းလမ်းပဲနီးပေမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနောင်လာနောင်သားတွေမှတ်လို့ရအောင်ဆိုသကလုံးအတန်သာသာလေးနဲ့သွဲဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလိုက်တယ်အမှန်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနီးလမ်း၈ခုနဲ့လေ့လာတာအသွဲရှစ်သွဲတွေကပထမအဆုံးသွဲကမူလနှစ်ဖြာပဲအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လာတွေကဟောတဲ့တရားရဲ့အဆက်ခဲလို့မှတ်ပါဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ခစ်ပြိုင်တခြားဆရာတော်တွေလည်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုသူတို့စဝိုင်းတန်တန်တီထွင်ပြီးရေးတာပါပဲဒါပေမဲ့အထာသူဇကလုံးနေရာခြားထားမှုတွေမှာတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့မူလနှစ်ဖြာမူလဆိုတာတိတ်အရေးကြီးတယ်အတိတ်ကြီးကြီးတဲ့အခါကြိလိုက်တာနဲ့ view point ကျတဲ့နေရာမှာရေးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့အလဲကောင်တဲ့တဲ့မှာရေးထားပါတယ်တရားနှစ်မျိုးဘာနဲ့ပါတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုရေးထားတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဒီဘက်ဘေးနာအဝိဇ္ဇာဟိုဘက်အပြာနေရာမှာတဏှာအဲ့လိုကြီးရေးတယ်အဲ့ဇကလုံးကအကျယ်ကြီးရေးထားပြီးတော့နှမျိုးတော့နှမျိုးရည်တာပဲဒါပဲမျက်လုံးနဲ့မှဒီလောက်ကွက်ကွက်ကွန်ကွန်မမြင်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကအလေအောင်တဲ့တဲ့မှာရည်ထားတယ်မူလနှစ်ဖျားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတဲ့အယောင်ကိုလည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကအနီအောင်နဲ့ရည်ထားတယ်ဒါအန္တရာယ်ရှိတယ်ယဟန်ရဲ့ယင်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာရှိရင်လည်းအဲ့ယဟန်ဒုက္ခပေးတာပဲလူတယောက်ရဲ့ယင်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာရှိရင်လည်း အဲ့အဝိဇ္ဇာတဏအဲ့ဒီလူဝတ်ကြောင့်ဒုက္ခပေးတာပဲဒုက္ခပေးမှန်သိစေလိုတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအနီရောင်နဲ့ရေးတယ်အန္တရာယ်ရောင်နဲ့ရေးစလုံးကိုလည်းပဲဒီနားလေးကစလုံးလေးတွေနဲ့စာရင် point ကြီးကြီးနဲ့ရေးတယ်အတော်များများဟာအဝိဇ္ဇာတဏအကြောင်းပြုပြီးကြွတန်းဝင်ကြတာများပါတယ်ဒါကြောင့်ကြွတန်းဝင်နိုင်တဲ့အာနိသင်ကြီးတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကပထမအသွယ်ဖြစ်သောကြောင့်ဇလုံးကြီးကြီးနဲ့ရေးထားတယ်။ဘာနဲ့ပါပါလိမ့
1: ်။
0: ဘုန်းကြီးကဝိဇ္ဇံတဲ့တဏှာဒုနှစ်ခါသုံးခါထောက်လိုက်တယ်။နှစ်ခါသုံးခါမေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါစီဘွတ်ကြီးဘွေမေးနီးလို့ခေါ်တယ်။နားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝိဇ္ဇံတဏှာဝိဇ္ဇံတဏှာနှစ်ခါသုံးခါလောက်ပြောလိုက်တော့တရားပွဲလည်းပြန်သွားရောမူလနှစ်ပြားဆိုတာဝိဇ္ဇံနဲ့တဏှာပဲလို့အထူးကျက်စရာမလိုတော့။မျက်လုံးကလည်းကျက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။နာကလည်းကြက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ပါဇက်ကလည်းဖြီတော့ကြက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါမူလနဲ့ပြအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ၊အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏကိုကြည့်ကြရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဟိုးအပေါ်ကနေအောက်ထိထက်ချမ်းချမ်းပလိုက်ပါ။တရားရကမတို့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့တဲ့တဲ့အချမ်းကိုတန်တရားရှေ့ချမ်းလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်ဘက်မျက်လုံးနဲ့မှန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ဘက်မျက်လုံးနဲ့တဲ့တဲ့နေရာမျိုးလေးကိုတန်တရားနောက်ချမ်းလို့ခေါ်တယ်။တန်တရာအရှိချမ်းရဲ့အစဟာအဝိဇ္ဇာပဲ။တန်တရာနောက်ချမ်းရဲ့အစဟာတဏှာပဲ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လေ့လာရင်나ဤလက်တံအတိုင်းလေ့လာရတယ်။나ဤလက်တံဆိုလက်ရာရစ်ကိုပြောတာပါပဲ။ဆိုတော့ဒီဘက်ကအစအဝိဇ္ဇာပဲ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်တစ္ဆာ၄ပါးအမှန်တရားကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာပဲ။အမှန်တရားကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာလို့ပြောလိုက်ရင်စကလုံးကတူလွန်းတော့လူရင်းအ내အတိတ်ပဲမမှီဘူးအဲနှစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းမသိတာဝိဇ္ဇာလားလို့ထပ်မေးလာလိမ့်မယ်။နောင်လာနောင်သားတွေကဒါကြောင့်သကလုံးကိုအတိအကျပြောကြကြည့်ဆိုရင်တစ္ဆာ၄ပါးအမှန်တရားကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာ။ဒါပြင်တစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိတာဝိဇ္ဇာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကိုထပ်ပြီးသယုတ်ခွဲရင်ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာမသိတာလေဝိဇ္ဇာ။တမှုရိယအရိယတစ္ဆာမသိတာလေဝိဇ္ဇာ။နိရောဓအရိယာတစ္ဆာကိုမသိတာလေဝိဇ္ဇာမက္ခအရိယာတစ္ဆာမသိတာလေဝိဇ္ဇာဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာ၄မျိုးဖြစ်သွားတယ်ချက်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဘယ်နှမျိုး
1: ၄မျိုးပါ
0: ဩဒါကတော့တစ္ဆာတရားမသိတာအဝိဇ္ဇာကိုထိုက်ချက်တစ္ဆာလေအရိယာတွေသိရတဲ့တစ္ဆာ၄မျိုးတောင်ရှိအဲ့၄မျိုးကိုမသိလဲဗားတယ်တော့ဝိဇ္ဇာဒါဖြင့်အချိန်လေးရလဲနဲနေတဲ့အတွက်ဒုအဝိဇ္ဇာကို၄မျိုးနဲ့ပဲကြာတခါတည်းကမှာအမှောင်၅ဆင်းဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောထားတဲ့အဝိဇ္ဇာ၅မျိုးနေနဲ့လည်းပြတာရှိတယ်။အဲတော့အားလုံးကဝိဇ္ဇာ၄မျိုးလို့ပြောလဲညင်းမနေနဲ့အရိယာသစ္စာနဲ့ပြောတာ။အဝိဇ္ဇာ၅မျိုးဆိုတော့အမှောင်၅ဆင်းအလင်း၅ချက်ဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာ၅မျိုးလို့ပြောရင်လဲညင်းမနေနဲ့၄နဲ့၅နဲ့ညင်းမနေနဲ့အဓိကတော့ဖြင့်အရိယာတွေသိတင်သိထိုက်တဲ့သစ္စာကိုမသိရင်အဝိဇ္ဇာပဲ။အဲ့ဒါကိုပဲတို့တရားဟောရတဲ့အခါမြန်အောင်လွယ်အောင်လို့အမှန်မသိတာပါတဲ့လို့ဝိဇ္ဇာအဲ့တော့အမှန်မသိတာဝိဇ္ဇာကိုနောက်စကလုံးအနှွားရပြောင်းမြန်ပြန်လိုက်တော့အမှားသိနေတာလေဝိဇ္ဇာအမှားကိုအမှန်ထင်နေတာလေပါတဲ့လို့ဝိဇ္ဇာအမှန်ကိုအမှားထင်နေတာလေဝိဇ္ဇာပဲသိမှမသိတာဘူးမသိတော့အမှန်အမှန်မှန်လည်းမသိအမှန်ကိုအမှားလို့ထင်အမှားလည်းအမှားမှန်မသိအမှားကိုအမှန်လို့ထင်တယ်အဲ့ဓာရီအားလုံးကဗားတဲ့တော့ဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုအကြောင်းခံပြီးဒီသင်္ခါရလုတ်ပါတယ်သင်္ခါရဆိုတာကိုယ်နဲ့လုတ်တဲ့အတွက်ကာယသင်္ခါရပါဇက်နဲ့ပြောတဲ့အတွက်ဝစီသင်္ခါရစိတ်ထဲကကြံတဲ့အတွက်စိတ်တသင်္ခါရလို့လုတ်တဲ့အပြုမှုကိုကြည့်ပြီးတော့အဝိသင်္ခါရ၃မျိုးလဲရေးတာရှိတယ်တခါတလေကြတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးကုသိုလ်တွေလုတ်တယ်ဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးလုံနေတာမှန်သမျှသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးလုံရင်ဝိဇ္ဇာဖုံးနေတဲ့အတွက်သင်္ခါရဖြစ်ပြီးကုသိုလ်လုပ်တဲ့အတွက်ပုံညာပုံညာပြီးသင်္ခါရတခါတလေကျအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်အပုံညာပြီးသင်္ခါရတခါတလေကျရုပ်လွန်ကမ္မထံဇံတွေကိုဝင်စားတယ်ရိုးရိုးဇံမဟုတ်ဘူးပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတုတ္ထဇံညာနုရင်50တရာတော့ပြည့်စုံမဲ့ဇံဒီဇံတွေကိုပြောတာမဟုတ်ယုတ်လုံးကမ္မထာနေကြည်စီရကတိုင်းဝဲမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်နေတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောအနေနဲ့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးလုံနေရင်တော့အဲ့ဒါကိုအာနေစာပြီးသ င်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။ဒါဖြင့်သင်္ခါရဟာလုံနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြောတော့၃မျိုး။လုံတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေမှာဝိဇ္ဇာဖုံလွှမ်းပြီးလုံပြီးအစွမ်းအကြောင်း၃မျိုး။၃ကို၃နဲ့မြောက်တော့၉ combination method နဲ့တွေ့တော့၉မျိုးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီသင်္ခါရတွေလုံပါလေတဲ့။ဒါကုလောလောဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့နေရာထိုင်ခြင်းပဲကြည့်ပါဦး။ဒီသင်္ခါရတွေလုတ်တဲ့အတွက်ဒီနားမှာစက်ဆိုတာရှိတယ်။စက်ဆိုတာကိုဆရာတော်ဖဲသုတိလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါသေးတာကွာ။ဒါသေးသွားတယ်။သေသွားပေမဲ့ဒီသင်္ခါရတွေလုတ်တဲ့အတွက်လုတ်ရင်အကြောင်းကွာ။လုတ်ရင်ဘာတော့
1: အကြောင်းပါပဲ။
0: လောကမှာအကြောင်းလုတ်ရင်ဘာပေါ်လဲ။
1: အကျိုး
0: ပါပဲ။ဒါပြင်ဒီသင်္ခါရလုတ်ပြီဆိုအကျိုးတစ်ခုခုတော့ဘယ်နဲ့တော့ရှိတော့မှာပဲ။ရှိတော့ပါဠိတော်ထဲမှာပြောတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်။ဒီဘက်ဘဝမှာဘာသုတေစိတ်ကြသေးပေတကဒီဘက်ဘဝမှာဝิญဉ်ဖြစ်တယ်ဒီဝิญဉ်ကဘဝတစ်ခုမှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဝิญဉ်ဖြစ်တော့ကြောင်းပဋိတ္တန်ဒီဝิญဉ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးမရဘဲနဲ့ဘာလို့ရေးထားတာတော့တန်တရာကင်းအောင်ရေးထားထောက်ကွက်မမေးနိုင်အောင်ရေးထားတယ်ဒီဝิญဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တော့ဒါအတိဘယ်ပဲကြည်ပါဦးနောက်တော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုအကြောင်းကျဆက်ပါဆိုတော့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကလာတာတက္ကာတက္ကမတို့ပဲဖြစ်စီဘုံကြီးပဲဖြစ်စီနောက်ဘဝကွာကိုကကိုပြောပါမယ်နောက်ဘဝကွာယဟန်ဖြစ်ပြီးလူတွေကိုကျွတ်အောင်ချွတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရင်သိကောင်းပါပဲသူကယဟန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလှလှလေးလူတွေကိုတရားဟောပြောပြတာပြီးကျွတ်တန်းဝင်အောင်ချွတ်နိုင်ရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလှလှလေးဖုံးလိုက်တယ်ထုံးလိုက်ပြီးနောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာတောင်းချလိုက်တယ်။နောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာရတော့လေ။အိုမှုနာမှုလွတ်ရလား။လွတ်ပ
1: ါဘူး
0: ဗျာ။မလွတ်ရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလား
1: ။လွတ်ပါ
0: ဘူး။ဒါပြင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကို तू ကကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးလား။မ
1: ထင်ပါဘူး။
0: ဒါပြင်အမှန်သိတာလားမသိတာလား
1: ။
0: မသိတာပါဘူး။မသိတ
1: ာပါဘ
0: ူး။ဒါပြင်နောက်ဘဝတစ်ခုခုကောင်းနေတယ်ထင်တာပါတော့ဝိဇ္ဇာအလူဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲအနတ်ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲ။အိုးအေးတဲ့ယက်ဒီသားမှာလူဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲပင်လေကန်းဆက်လူဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲစသည်ဖြင့်နောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာတစ်ခုခုကောင်းနေတယ်ထင်ရင်အဲ့ဒါပါတော့ဝိဇ္ဇာကြည့်လေဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်အိုမှုနာမှုသိမှုကလွတ်ရလားမလွတ်ရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလ
1: ား
0: အဲ့ဒီဒုက္ခဟာကိုတယောက်တည်းအတွက်ကွက်ကွက်ကလေးမှန်နေတာဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက်အိုနာသိဒုက္ခနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့မှန်မှန်ဘူးလ
1: ား
0: အကျွင်းမရှိမှန်သောကြောင့်သစ္စာအကျွင်းမရှိမှန်သောကြောင
1: ့်သစ္စာပါပဲ။
0: ကိုဋ္ဌနာတ္တသေတ္တာကဒုက္ခဒုက္ခနဲ့သစ္စာနဲ့ပါ။ဒုက္ခ
1: သစ္စာ
0: ။ဒါပေမဲ့နောက်ကန္နာဘာသစ္စာရော?ဒုက
1: ္
0: ခသစ္စာ။အဲ့ဒါကြီးကိုကောင်းတယ်ထင်နေတာကဝိ
1: ည
0: ာဉ်ပါပဲ။ဒါနဲ့ဒီပဲနားနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာ။အော်တပည့်တော်ဒီတရားစာကိုကလေးလှူပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်နောက်ဘဝကျရင်အိုးဉဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြရစေ။နောက်ဘဝကျနောက်ဘဝတောင်းတာပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာပုံညာပိသင်္ခါရလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီပုံညာပိသင်္ခါရလုပ်တာဒီတိုင်းလုပ်တာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်လုပ်တာလားဒါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသစ္စာ၄ပါးမှန်တရားကိုမသိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပစ္စယအကြောင်းပြုပြီးသင်္ခါရနောက်ဘဝကောင်းမယ်လို့ထင်တော့ဒါနာလေးကောင်းနှုံးတို့သီလလေးလုပ်နှုံးတို့ဒါနာသီလတွေအပြည့်မဟုတ်ဘူးသူ့ဘောဖုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာအပြည့်နွားနှုတ်ကအပြစ်မဟုတ်ဘူးနွားနှုတ်မှာခတ်လိုက်တဲ့အစိတ်ကအပြစ်ပဲရှင်းကြရလားရှင်းပါပြီထောပတ်ကအပြစ်မဟုတ်ဘူးထောပတ်မှာပါလာတဲ့မစင်မထောပတ်တဲ့မစင်တစိ့ကြတာအဲ့ဒါအပြစ်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာကအပြစ်မဟုတ်သူရှိရအဖုံးလာတဲ့အဝိဇ္ဇာအပြစ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာတစ္ဆာ၄ပါးအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပစ္စယအကြောင်းပြုပြီးသင်္ခါရဘဘကနေနောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာရရရကြောင်းကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေဆိုရယ်သင်္ခါရတွေကိုဘယ်သူတယောက်ကမှတိုက်တွန်းတာဝင်စားတာပူကပ်ပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မနိယာမှာအကြောင်းကျိုးတိုင်ပဲဟောတိမလွဲဧကံဖြစ်ပေါ်ရလာပါပြီတော့ဤဘယ်သူကမှပူပြီးလုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်နဲ့အသားဖြူမှကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့အသားဖြူခြင်းနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တာပဲကိုယ်ရင်ထဲကချမ်းသာခြင်းချမ်းသာရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ချမ်းသာအောင်ဒါနလုပ်လိုက်တာပဲဒါပြင်တို့တရားဟောတဲ့အခါဗဇက်ကပြောနေတာနဲ့ပွိုင်တာလေးနဲ့ထိုးတာနဲ့နှစ်ခုသလုံးကြည့်ရမှာနော် ရှင်းညရလားတခုတည်းကြည့်လို့တော့ဘယ်နဲ့တော့မရဘူးဥမာဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်နောက်ဘဝချမ်းသာရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့ဘယ်ထိုးထားတာဘဇက်ကတော့မပြောတော့ဘူးပြောနေအချိန်ကုန်တယ်လို့နောက်ဘဝချမ်းသာရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာလေးနဲ့တခါတည်းပဲချမ်းသာခြင်းဒါနလို့ဒါနလို့ဆိုဒါနဆိုတော့ပုံညာပြီမလို့ဘူးလားလို့တလားဆိုတော့နားလဲတရားနာတယ်မျက်စိကလည်းဘယ်နဲ့တော့ကြည့်ခေါင်းထဲကနေပြီးစဉ်းလဲဘယ်နဲ့တော့စဉ်းစားဒါပြန်ဒီတရားမျိုးပြိဿသမုပ္ပတ်ဆောက်ဝိုင်းဒေသနာမျိုးနာရတဲ့ကမျက်စိရောနာရောအုံနောက်ကောဗဇက်ကောတခါတည်းအားမရှိပဲနဲ့တရားနာနေရတယ်နားနေရတော့တာမန်တရားနာရတဲ့တဏှာကြီးထဲပြိဿသမုပ္ပတ်ဆောက်ဝိုင်းဒေသနာနာတဲ့ကတဏှာကြီးချင်းတူပေမဲ့သူကသုံးစားလောက်ခရီးရောက်တယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရတခြားလားလောက်တာလားလောက်ရင်ပါတယ်တော့အကြောင်းလုံးရင်ပါတယ်တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဩကိုကနောက်ဘဝချမ်းသာရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာလေးဖုံးပြီးအိုးချမ်းသာခြင်းလှူပါလားလှူပါလားဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ချလိုက်တယ်လှုပ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ဘဝမှာသုတေစိတ်ကြပြီဒီဘက်မှာချမ်းသာတဲ့အမိအဖယင်ခွင်ထဲမှာဝန်းကြတိုက်ထဲမှာပရိသန္တိဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီပရိသန္တိဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးလားဒါဖြင့်ချမ်းသာတဲ့အမိဖာထဲမှာပြိတ္တန်တွေဖြစ်လာတာပြိတ္တန်တွေဝิญဉ်ဖြစ်လာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးသာဝရဘုရားကခွဲတန်းချလို့ရောက်လာတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးကိုလှုပ်ခဲတဲ့ဘာနဲ့ဘာကြောင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်တမျိုးတည်းမပြောဘူးဒုက္ခလေးတို့ဆက်သွားပြီးနှစ်ခုဖြေရတာနော်ဘာနဲ့ဘာကြောင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဒါလူချမ်းသာရဲ့ယင်ဘက်ထဲမှာတခါတခါဝန်းကြတိုင်းပြိတ္တန်တွေဝิญဉ်မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီပရိသတ်တွေဝิญဉ်လေးရလာတော့မှအမိအဖအသွေးသားနဲ့တွားတွေ့တွေ့တဲ့အခါအမိဖအသွေးသားကဒီဆဲတွေကွဲပွားပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေမြုပ်သားတိခက်မှ၅ပြဆိုဒီနံယုတ်ကလေးမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါတ
0: ယ်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတာပဲပထမတော့ခေါင်းကြီးလေးကုံကုံကုံလေးအမိလေးအရှိလေးနဲ့ဗိုက်ချက်တိုင်းလေးမှာကလည်းချက်ကျိုးလေးနဲ့တွဲလို့အမိဖအသွေးသားနဲ့ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယသတ္တ28ပတ်ရောက်တော့ကမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေလျှာတွေ24ပတ်လောက်ထဲကမျက်စိပုံတန်လေးတွေနေရွက်ပုံတန်လေးတွေရှိဒါပေမဲ့28ပတ်လောက်ရောက်လာတော့မှအဲ့ဒီမျက်စိထဲမှာအကြည်ဓာတ်ကလေးတွေနားထဲမှာကြားနိုင်တဲ့အကြည်ဓာတ်အကြည်ဓာတ်ဆိုရုပ်အနုကိုပြောတာအဲ့ဒီရုပ်အနုလေးစုံလာတာပေါ့လေအဲ့လိုစုံလာတဲ့အခါကိုယ်တန်တန်မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့လျှာရဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ခြောက်မျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခြောက်မျိုးကိုตะละเยรณะလို့ခေါ်တယ်ตะละဆိုတာအမှန်တော့စထကိုပြောတာပဲစထအာယတနာနောက်တော့ကစထနဲ့အာနဲ့ထအာဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့စထာเยรณะစကိုအတန်ဖလိုက်တော့ตะပေါင်းလိုက်တော့ตะละเยรณะမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ကတဖြည်းဖြည်းတခါတော့အရွယ်ရောက်လာအပြင်အတိုက်ထန်တဲ့တွေ့လာတယ်အတိုက်တက်ကအပြင်ရောက်မှတွေ့တာမဟုတ်ပါဘူးအတွင်းထဲမှာလည်းတွေ့တာပါပဲအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသတွေသိကြည့်တယ်ပရိသတ်တွေဝิญဉ်ရှိနေတယ်အဲထဲမှာတန်တေသားရှိနေတယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်စိတ်မထိန်ဘူးတရားအားမထုတ်ဘူးတရားအားမထုတ်တဲ့မိခင်ရဲ့ဝန်ကြားတိုက်မှာရှိတဲ့တန်တေသားစဉ်းစားကြည့်ဒေါသဖြစ်ရင်ရင်မကဒုံဒုံနဲ့မခုံဘူးလားခုံပါဘူးအတွင်းကတန်တေသားကိုလေအပေါ်ကတန်ဘုံကြီးစွတ်ပြီးတန်ဘုံကိုဒုံးနဲ့ထောက်ခေါင်းနေတယ်လို့ပဲဂုံဂုံဆိုတော့တို့ရတန်တေသာစူးညံနေတော့ဒုက္ခလားဒုက္ခဒုက္ခရဲ့နောက်ကဒေါသလိုက်တယ်ဒါဖြင့်အမေဒေါသဖြစ်ရင်ตาလေဒေါသကြီးလာတတ်တယ်သဘောပေါက်ကြရလားမသိဘူးနော်ဆိုတော့အတွင်းထဲကတန်တေသာပေါ်မှာမိခင်ရဲ့တခါတော့အကြောင်းကျိုးတွေကသွားပြီးအာနိသင်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီသလာယန္နာပေါ့ဗျာဆိုတော့အတွင်းထဲမှာကနမိခင်ရဲ့ယင်ခုံတန်းတွေဒါမှမဟုတ်မိခင်ကတတိလက်လောပေါ့လက်ကင်မော်လေးကြည်ရတယ်လက်တော့ပေါ်လေးကြားတယ်ကောက်လိုက်တယ်တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပရိသတ်တွေနေတဲ့ခါအမေနဲ့အတွင်းကအလောင်းတော်နဲ့ကမျက်နာချင်းကဒူးရှူပေါ့အမေကရှိတဲ့တဲ့ဆိုရင်အတွင်းကတန်တေသားလည်းရှိတဲ့တဲ့တော့ကွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တက်တောင်တက်တာရှိတယ်တို့တာမန်လူသားတွေရဲ့ပရိသတ်တွေနေမှုကအမေကဟိုဘက်ကိုမျက်နှာမူတယ်ဆိုတန်တေသားကဒလိုနေတာနေတော့အမေကများတယ်ကိုတတိလက်လော့ပေါ့တရားအမထုတ်ဘူးအမေကတတိလက်လော့တတိပဋ္ဌာန်တရားမကိဘူးကြက်လိုက်တဲ့ကုံကောက်လိုက်တဲ့ဆိုခါပဲနေတော့လှန်ချလိုက်တယ် ဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခဝေဒနာပဲဒုက္ခဝေဒနာညာလာလေဒီအဲ့တန်တေတာဇေယိုက်ဆိုးလာလေလေပဲဒါကြောင့်သားလိမ်မှာသမီးလိမ်မှာဘုံငံကြီးတဲ့သားယရဏသမီးယရဏဖြစ်ချင်မိခင်ဖခင်များတရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလက်လွတ်လို့တော့မရဘူးဘုံငံကြီးမတဲ့သားဘုံငံကြီးမတဲ့သမီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးဆူတောင်းနေလို့လည်းပဲအာညောင်းယုံပဲရှိမှာပဲကျင့်မှာပဲဖြစ်မယ်ရှင်းကြရလားမသိနော်ဒါပြန်ဒီဖတ်တာလေးဖြစ်တာပေါ့ဗျာဖတ်တာဖြစ်နောက်ကနေပြောတခြားလားဝေဒနာလားဝေဒနာဖြစ်ဒါပြန်အခုတရားနာနေတဲ့တကားမောင်ရှူမောင်နီးတို့ခေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးမရဘူးလားမ
1: ရပါဘူး
0: မိန်းကလေးပြောပြောယောက်ျားလေးပြောပြောအဲ့ဒီအခုခန္ဓာကြီးကဒီ၅မျိုးနဲ့ဖွဲ့တာပဲခွေးကြောင်ကျွဲနွားဒီ၅မျိုးနဲ့ဖွဲ့တာကြီးပဲ၅မျိုးထက်လွန်တဲ့တရားမပါတထေးသူ့မှာစိတ်ကလေးတွေမပါဘူးလ
1: ားမ
0: ပါဘူးဘာတော့ဝိညာဉ်တထေးလည်းပဲကိုလှုပ်ထားတဲ့ဝယ်ထားတဲ့ stock share ကဈေးကျသွားတယ်ဆိုဝန်နဲ့ပတ်လည်းမခံစားဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဘာတော့ဝေဒနာဟာဒါဖြင့်တထေးလည်းပဲဝิญဉ္နာယုတ်တလယေရဏဖာတာဝေဒနာစိဉ္ဇာလည်းဒါပဲစိဉ္ဇာကြီးသွားမိလိုက်တယ်ကစွန်ရွယ်ဘယ်စည်းလဲဆိုတော့အတန်လေးကစွန်ရွယ်အတန်လေးဟိုတစည်း900ပြောတဲ့အတန်နဲ့နားနဲ့ကြတော့ဟောတောတာဝิญဉ္လေးမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့ပါတယ်ဟာလပတ်စံနဲ့မလောက်ပါလားလို့ခံစားရတာက
1: ဝေဒနာ
0: ဒါမျိုးစိဉ္ဇာလည်းဝิญဉ္ကနေဝေဒနာအထိတရား၅မျိုးပဲရှင်းကြရလားဒါမျိုးဒီတရား၅မျိုးရတာလက်တဲ့တရားကဘယ်သူလို့ဝိဇ္ဇာလည်းကောင်းပြီဒါခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတိုင်းနေတာမဟုတ်တစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်ကာလဤစာဘတ်ဝါဘတ်ဖြစ်နေတယ်ကာလဤဗါတဲ့တော့
1: စာဘတ်ဝါဘတ်
0: ဟိုရိုးရိုးတန်းတန်းပြောမယ်ဆိုအိုးအိုလာတယ်လို့ပြောတာဒါမျိုးအိုးတာဘယ်သူလဲလို့မေးခန္ဓာ၅ပါးပဲအိုးတာဘယ်သူပါလိမ့
1: ်
0: တို့ရတဲ့ရတော့မောင်ဖြူ ore မောင်နီ ore လို့ပြောတယ်တကယ် ore ခန္ဓာဘဏ္ဍပါ၅ပါးမွေးတော့ကမောင်ဖြူလို့မှဲ့ပါလားမွေးကလေးကခန္ဓာဘဏ္ဍပ
1: ါ၅
0: ပါးအပြင်ဘက်ရောက်ခါမှဘယ်ဟာကအညွတ်ဘယ်ဟာကအမြင့်ဆိုပြီးတော့တကားတော့နာမည်တွေမှဲ့နေတော့အကုန်ရှုပ်ကုန်တာနာမည်တွေလည်းမှဲ့လို့သာမှဲ့တာတကားတကားမှတော့ဟိုငယ်တော့ကြတဲ့ခါတကားတော့ချက်ကလေးကစူးနေတော့ချက်စူးဟောချက်စူးလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲကြောင်လေးတက်လာတဲ့အခါကျမင်းကဗုဒ္ဓဘုရားဘာသာညာသာဆိုလှဝင်းမမှဲ့ဘူးလားမှဲ့သလားဒါပေမဲ့တက်ကတူရောက်ပြန်တော့အမေမဲ့တဲ့နာမည်ကြီးကတော်တယ်ဒါဇံဖြစ်နေတယ်ဒါဇံဖြစ်နေတော့တခါတဲ့နာမည်လှလာလေးထပ်ပြီး၃လုံး၄လုံးနေမမှဲ့ဘူးလားမှဲ့သလားဘယ်လိုမှဲ့မယ်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါဘဏ္ဍပါ၅ပါးပဲကျောင်းဆရာလှုပ်လှုပ်တော့ဆရာလို့ခေါ်တာပဲခန္ဓာဘဏ္ဍပါ၅ပါးပဲမြေးတွေမြစ်တွေပြောင်းတော့အဘိုးလို့မခေါ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါတယ်
0: ခန္ဓာဘဏ္ဍပါလို
1: ့
0: ဒါပြန်ခိုးအခေါ်ရင်နောက်လိုက်နေတို့ရှာအလျားသားထွက်လိမ့်မယ်မောတယ်အဲ့တော့အခေါ်ရင်နောက်မလိုက်ပဲနဲ့အရှိနောက်တော့ခန္ဓာဘဏ္ဍပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအိုတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါတယ်
0: ဒါပြန်ဒီနောက်ကြည့်လိုက်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးတို့အလကားရနာလားဟုတ်ရဲ့လားဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ဗျာဘာအရင်ခံလို့ဒါပြန်ဒီအဝိဇ္ဇာသည်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မူလအဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မူလခန္ဓာ၅ပါးတခြားလားဩနာသေးလား
1: ဩန
0: ာသေးပါဗျာဒါဖြင့်ဩနာသေးရဲ့မူလဟာဘာတော့ဝိဇ္ဇာအဲဩနာသေးတွေမကဘူးလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေလောကရန်တရားတွေကာကြီး၃ပါးပဲ25ပါးသောဘေးတွေ96ပါးသောယောဂတွေဒါတွေနဲ့ကောမကြုံလားကြုံတာအဲ့လိုကြုံရတာတခြားရလို့လားခန္ဓာရလို့လားခန္ဓာရတာရဲ့မူလဟာဘသူတော့
1: ဝိဇ္ဇာ
0: ဒါပြန်ခုနကကာကြီး၃ပါးနဲ့တွေ့နေရတာရဲ့မူလဟာဘာနဲ့ပါဝိဇ္ဇာဒါတခုလည်းပဲပြောသေးတယ်ရှင်းရရလားအေးအဝိဇ္ဇာအမှားလေးကြောင့်ဒီမှာခန္ဓာရပြီတူတော်ကောင်းတရားတွေထွန်ကားပါရဲ့တဲ့တို့တွေကပျော်ပမော်ကြွပြီတရားလည်းမနာဘူးတရားလည်းမကျင့်ဘူးဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကျူငါလို့ထင်လာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာလို့ထင်လဲငါ
1: လို့ထင်ပါတ
0: ယ်ခုတော့တရားနာတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုတ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးလို့သိလိုက်တော့ငါလို့ထင်သေးလားထင်တော့ဟောဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလဲသာဝရဘုရားသခင်ကြောင့်လားလို့ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးစရာလိုသလား
1: လိုပါဘူး
0: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လို့အကြောင်းပေါ်မှာညာရှင်းတော့တန်တရာကောမကင်းဘူးလားက
1: င်းပါ
0: ဘူးဒါရင်ပရိစ္ဆာသဘုတ်ပါနားလေလိုက်တဲ့ကဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်တန်တရာလည်းကင်းတယ်မကင်းဘူးလားကင်းသလားကင
1: ်းပါဘူ
0: းနောက်ခန္ဓာမရခြင်းဒီအဝိဇ္ဇာဒီတိုင်းထားမှာတတ်ရမှာလား
1: တ
0: တ်ရမှာအရေးကြီးပဲတောက်နေလို့လည်းပဲလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်းကြရလား ။တခါတခါသေးကြီးပဲစားနေလို့လဲလွတ်မှာဟုတ်ရလား
2: ။
0: တကယ်တော့နောက်ခန္ဓာမရခြင်းရောဒီအဝိဇ္ဇာတတ်ရမယ်လို့အကျင့်မှန်ဒီပေါ်မှာနားလည်လိုက်တော့အကျင့်အမှားတွေကိုအဟုတ်လို့ထင်အောင်မလား။အဲ့ဒီမှာသီလဗတ္တပရမတအကျင့်မှားကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုတရားနာလိုက်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိရောဝိသိကိစ္စရောသီလဗတ္တပရမတကိုပယ်နိုင်တယ်။နာမှုနဲ့နာမှုနဲ့ဆိုတော့နာမှုနဲ့ပယ်တာလဲတကယ်ကျင့်လဲကျင့်လိုက်ကောအစောကြီးတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့ question study လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စံမှုဘကန်နဲ့ရောက်တာကောက်ဖြေနေုံနဲ့ဘာမှတွေ့ဝင်းနေစရာမလိုဘူးသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဣတိမယွေးဖြေနိုင်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဂုံတုထွက်ဖို့ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
2: ား
0: အေးဒီမှာလဲအလားတူပဲတရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့တော်တော်တူတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့တရားမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်じゃခန္ဓာ၅ပါးမှမသိတော့ငါလို့ထင်ငါလို့ထင်လိုက်တဲ့အခါဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုအရသာလေးနဲ့ဒီအပြင်ကလာတဲ့အတိုက်တာလေးနဲ့ရှာလေးနဲ့ထိတာဖတ်တာကောင်းလိုက်တာလို့ခံစားတာဝေဒနာထပ်ပြန်ပြီးစားခြင်းတောက်ခြင်းခံစားခြင်းနာကတဏှာဒီတဏှာကချင်းချင်းတက်တာပါပဲတဏှာပါလေတို့
1: ချင်းချင်းတက်
0: ချင်းချင်းတက်ပေမဲ့ဟိုမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာじゃစန္ဒလို့ပြောလိုက်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ကလွယ်ကျန်တာချင်းချင်းတက်တာမှန်သမျှပါတော့တဏှာဒီဘက်ကငါလို့ထင်လေဒီတဏှာငါလိုချင်တယ်ငါအတွက်မရှိမဖြစ်ဘူးလိုချင်တယ်တဏှာမလားဘူးလ
1: ား
0: ပါပါတန်တရားဒီဘက်ချမ်းစတော့မယ်ဒီတဏှာနေပြီးတော့ဝိပဿနာမရှိရင်တဏှာကြီးလာတဏှာကြီးလာတဲ့အခါမရရင်မဖြစ်တော့ဘူးအမြင်ကျင်တာတဏှာမမြင်ရရင်မဖြစ်ဘူးလို့ဆွလန်းတာကဥပါဒာစားကျင်တာကတ
1: ဏ
0: ှာမစားရင်မဖြစ်ဘူးလို့ဆွလန်းတာကဥ
1: ပါဒ
0: ာကြားကျင်တာကတ
1: ဏ
0: ှာအမကြားရရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆွလန်းတာကဥ
1: ပါဒ
0: ာဒါဖြင့်ဥပါဒာဆိုတာတဏှာအကြီးစားကိုပြောတာဥပါဒာဆိုတာဘာလဲတော့မာနဲ့တူတလဲလို့မယ်တော့စပလုံးလေးတစ်လုံးလယ်မြေလေးမှာစိုက်လိုက်တယ်စပစီလေးတစ်စီပဲသို့တော့လယ်ပင်ကနေပေါက်လာတာစပန်နံနေမထွက်ဘူးလ
1: ား
0: ထွက်တာကစိုက်တာတစ်စီပဲမယ်စပန်နံနည်းနည်းလားအများကြီးလားအဲစပန်နံမှာစပစီတွေအများကြီးဖြစ်တာဟိုတစ်စီကအကြောင်းခံခဲ့တာအဲဒီမှာလဲဒီတဏအကြောင်းခံပြီးအကြီးစားတဏဥပါဒံဖြစ်လာတာပဲဒါစပားတစ်စီနဲ့တူတယ်အဲစပားတစ်စီကိုစိုက်လိုက်လို့စပန်နံတွေထွက်လာတာကဘာနဲ့တူလဲဥပါဒံနဲ့အကြောင်းကျိုးမဆက်ဘူးလားဆက်သလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်တဏှာပစ္စည်းဟာဥပါဒံဆွလန်းလာပြီဆွလန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင့်သည်ဖြစ်စေမသင့်သည်ဖြစ်စေသိမ့်ကြုံပြီးလုတော်တာပဲဘဒုတာတာလည်းမရတော့ဘဒုတာတာပဲနဲ့တော့မရတော့ဥပါဒံဆွလန်းလာပြီကိုမမြင်ရမနေနိုင်ဘူးဆွလန်းနေဆိုအဲ့ဒီအိမ်မိုးရွာနေလဲထီဆောင်ပြီးအဲ့ဒီအိမ်ရှေ့လျှောက်တော်တာပဲတောက်တော့လူငယ်တွေသိတာပဲတောက်တော့လူငယ်တွေသိတာဘာလို့လဲမမြင်ရမနေနိုင်ဘူးဆွလန်းနေတာကိုအဲ့တော့မိုးရွာနေတယ်ခြေအေးတယ်ခြေအေးသွားမှာပဲဝင်းရောင်လိုက်မယ်ရောင်ရောင်กว่าမဟုတ်ဘူးဟိုမှာတန်ချောင်းတွေရှိတယ်တန်ဆူးတွေမဆူးဆူးกว่าမလုံလားလုံသလားလုံပါဘူးအဲ့ဒါဘာဘဝတို့ကံမဘဝကိုနဲ့လုတော့ကာယကံလीကိုနဲ့လုတော့ဗါတဲ့တို့ဥပါဒံများဆွဲလိုက်ရင်ကာယကံလောက်နေတယ်တင်းတိမ်ရလားပြန်လိုက်ရင်အချင်းချင်းကြွားတာဝါတာဝစီကံဘာမှမပါဘူးလားနောက်တစ်နေ့ကျသွားဦးမယ်กว่าဆိုမနောကံကောမလာဘူးလား
1: ဒါ
0: ပေတဏှာအုပ်ချုပ်လိုက်တော့ဥပါဒံကံတွေမလုတ်ခွန်းလားလုတ်သလား လုတ်ရင်တခြားလားအကြောင်းလား အကြောင်းပါဘုရားကပြောပြီးတော့လုတ်ရင်ဘာလို့ကြား
1: ဒီ
0: မှာလေဒီတဏှာဥပါဒံကံတွေလုတ်တဲ့အတွက်တခြားလားအကြောင်းလား
1: အ
0: ကြောင်းလုတ်ရင်အကျိုးမပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါ
0: အဲ့လိုနဲ့တရက်ပြီးတရက်တရက်ပြီးတရက်စုတည်စိတ်ကြလိုက်တော့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီဘက်အကျိုးမပေါ်ဘူးလား ပေါ်ပါရထားတဲ့ပါဠိတော်ရွတ်လိုက်တော့ကာမဘဝပစ္စယဇာတိခန္ဓာအိမ်အသိရတာဘာလို့ဇာတိခန္ဓာအိမ်အသိရတာဘာလဲတော့ဇ
1: ာတ
0: ိဒီဘက်ကအမဲခံနေလို့ဟိုဘက်ခြေလေးချောင်းခန္ဓာအိမ်ကြီးရမှာပေါ့ဒီဘက်ကနေပြီးတခါတခါတော့ကုသိုလ်ခံနေလို့ဟိုမှာရှူရောင်တဝန်းဝန်းနဲ့နတ်ခန္ဓာအိမ်ကြီးရမှာပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေအမီးပေါက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆွဲပေါက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေရောင်တလက်လက်နဲ့ပဲနေနေခန္ဓာအသိရရင်ဘာလို့
1: ဇာတိ
0: အသိတို့မြည်ဒီမှာကာလကြာသွားတဲ့ကမဟောင်းဘူးလား ဟောင်းတာဘာလို့ဇရာပဲနောက်ဘယ်ဆုံးမသေးဘူးလားသေးသလား
1: သ
0: ေပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဇရာမရဏဆိုတော့ကောင်းတဲ့တရားလားဆိုးတဲ့တရားလား
1: ဆိုးတဲ့တရ
0: ားဒါကြောင့်သူ့ကိုဒုက္ခသစ္စာတော့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးနေအဲ့ဒီဇရာမရဏဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့နေတာအလိုလိုတွေ့လာတာဟုတ်ရဲ့လား ဟုတ်ပါဘာလုတ်ခဲလို့တဏှာဥပါဒံကံလုတ်ခဲလို့ခေါင်းတကြီးပြောတော့ဘာလို့တဏှာဒါပေမဲ့ဒီတဏှာလုတ်ရင်နောင်အိုနာတွေနဲ့မတွေ့ဘူးလား ဒါပြင်နောင်ဩနာဩနာသေးရဲ့မူလဟာဘာတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အခုဩနာသေးရဲ့မူလဟာဘာတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာတစ်မျိုးတည်းတောင်ဩနာသေးမလို့ဒါအဝိဇ္ဇာရောတဏှာနှစ်ခုသာပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဖြင့်တူပြီးတူတဏှာပြီးတဏှာတသေးပြီးတသေးလွန်စွာမဆင်းရဲဘူးလားမ
1: ဆင်းရဲ
0: လောကမှာဆင်းရဲမျိုးစုံတွေ့တာရဲ့လက်တဲ့တရားခံဘာနဲ့ပါတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုမူလနှစ်ဖြာလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဒီတိုင်းထားရမှာတတ်ရမှာ
1: တ
0: တ်ရပါဘူး။အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတတ်လိုက်ရင်နောင်ခန္ဓာရသေးလား
1: မရပါဘ
0: ူး။ကကြီးသုံးပါးဘေးကမလွတ်ဘူးလား လွတ်ပါဘူး။25ပါးသောဘေးတွေလဲ
1: လွတ်ပါဘူး။
0: 96ပါးသောယောဂါတွေလဲ
1: လွတ်ပါဘ
0: ူး။လောကရန်10ပါးတွေလဲ
1: လွတ်ပါ
0: ဘူး။လုံးစုံသောဒုက္ခကမငြိမ်းဘူးလား ငြိမ်းရင်ဘာနဲ့ဘာတတ
1: ်ဝိဇ္ဇာနဲ့တတ်ပါဘူး
0: ။ခွေးလို့နွားလို့ကျင့်စရာလိုသလား
1: ဟာ
0: ဒါပြင်အကျင့်မှပယ်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့သီလဗတ္တပရမတ္တအကျင့်မှပယ်ပြီးသားပဲနဲ့တော့ဖြစ်တာပေါ့ဘာနားလေလိုက်လို့မလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နားလေလိုက်လို့ခေဒါတော့စာရရှင်းတာပေါ့စာရတော့ရှင်းပြီဗျာတပည့်တော်ကလည်းတခါတလေမှတရားလာနာတာဘာဆိုတော့တခါရကမတို့ကဒုအေးဘဏပါတော့လေးပါပါလေးပါလေးပါဒုအေးသုံးပါဆိုတော့မသိရဘူးပြောတာအမစာရေးရတခုဝေရေးရတခုနေရေးရတခုကုရေးရတခုဘာလဲတော့ကုရေးအရေးရဘယ်နှပါးတောင်ရှိရအဲ့ဒါဘသူကပြောလဲမသိပါဘူးအရေးသုံးပါးတွေပါကြီးလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့အရေးရဘယ်နှပါးတော့လေးပါစားဖို့တော့လဲလုံနေရတာပဲနေတိုင်းနေတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားဟောယုံသွားတာလဲစားဖို့လို့ရတာဈေးသွားတာစားဖို့လို့ရတာပဲချက်နေရတယ်ဘာလို့ရတာချက်ပြီးသားဟာဒီဘကန်နေဆေးနေတာလဲနောက်တနေ့စားဖို့အတွက်ဘယ်နဲ့တော့လုံနေရတာစာရည်မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါ
0: နောက်တစ်ခါပါတယ်ဝေရည်အင်းရွာရတာတွေခွာရတာတွေတင်းရတာတွေဆေးရတာတွေအဲ့ဒါဝေရည်နောက်နေရည်အိုးတွေအိမ်တွေအမိုးမလုံရင်မလုံတလို့နေအောင်ကာဖြစ်ချင်းကာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးနေရထိုင်နေနေလောက်ရတာမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါမြင်ကုရည်ဆိုတာမရှိဘူးလ
1: ား
0: အားဆေးဖို့ဝါကတယ်အဲ့ဒီအရေးလေးပါလဲကို့တင်မဟုတ်ဘူးကို့အရေးလေးပါသူ့အရေးလေးပါတည်တည်ချာချာညာနာနဲ့စဉ်းစားပါတဲ့တော့အမေဆိုတော့ကိုအပြင်ဘက်ကဆိုသူပေါ့ဗျာအဖေနေမကောင်းလဲကိုကလှုပ်ရတော့အဖေလည်းပဲကိုအပြင်ဘက်ကဆိုဗားတယ်သူပဲကိုမဟုတ်တာသူကြီးပဲပေါ့ကိုမဟုတ်တာဗားတယ်
1: တ
0: ော့ဒါပေမဲ့အရေးကြီးကနည်းနည်းလားအများကြီးလားအ
1: များက
0: ြီးပါအများကြီးကဗျာအဲ့တော့ရှင်ဗျာအဲ့လောက်ပြောနေလဲမရှင်းဘူးဗျာအမရှင်းထားကြည့်ဒကာဒကမတို့အိမ်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားတယ်နေရှင်နဲ့ဒီတွေဟာနေရှင်နဲ့ဒီဆိုတော့ကိုကလည်းပဲဈေးချမယ်ဒီကလည်းဈေးချမယ်ကြားတယ်ဟာအံကြောက်လာကြသလားအဲ့တော့တခြားနေ့တွေဈေးဝယ်တာ ਨੇ National Day ဈေးဝယ်ရင်တော့ကောင်းမှာပဲအမေဘသူဖြစ်တာတော့ဝိဇ္ဇာ National Day ဈေးဝယ်ရရင်ဘယ်နဲ့တော့ကောင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘသူတော့ဝိဇ္ဇာ National Day ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းကမဆွေးပဲနေမှာလားဟာ
1: ဆ
0: ွေးတတ်တဲ့ပစ္စည်းဘာသက်စာကြီ
1: း
0: အဲ့ဒါကြီးသူကကောင်းထင်းနေတာဘာတော့ဝိဇ္ဇာအမေအိယာပေါ်မှာဖြစ်တာမဲမှာဖြစ်တာတော့
1: အဲ
0: နေရာလေးကပြောအောင်မအိရတော့နှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်စဉ်းစားအဲနေ့ဖြင်ကယုံပိတ်တယ်ယူယုံပိတ်တာမဟုတ် nationality nationality ဆိုတော့ဟိုဟာလေးပစ္စည်းဒီဟာလေးပစ္စည်းဈေးချမယ်တဲ့ဈေးချရင်အဲ့ဒါဝယ်လိုက်တော့ကောင်းမှာပဲဩော်ဒီမှာဝိဇ္ဇာလာပြီအဲနဲ့မနဲ့လဲကြလဲကြဟောရကံတော့အိမ်မှာဝယ်နေလို့မဖြစ်ဘူးသွားပြီးတကံလား shopping mall တွေပါကြီးသွားမှာဆိုကိုလေးလှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်နဲ့သွားတာဘာတော့သင်္ခါရအိုးဘေးကတငယ်ချင်းတွေလည်းပြောအောင်မှာဟဲ့နင်းရောလိုက်အောင်မလားဟဲ့အမေဝစီသင်္ခါရရေမလုပ်လိုက်လို့တလားအဲလမ်းမှာပေါ်မှာအဲ့ဒါဘယ်ပေါ်မှာတော့အဝိဇ္ဇာကဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ယင်ထဲမှာဝိဇ္ဇာဘယ်ထဲမှာဖြစ်တာအဲ့ရပေါ်မှာအဲ့ရပေါ်မှာဒီသင်္ခါရလုတ်တဲ့ကဟုတ်တကန်းတော့လူတကိုးတဲ့နှစ်ကိုခွဲပြီးအဲ့ရထဲမှာဟောလမ်းမှာပေါ်ရှောက်နေလို့ရသလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်လမ်းလျှောက်ပြီးလုတ်နေတဲ့သင်္ခါရလုတ်တဲ့ချိန်မှာဟုတ်အဲ့ရပေါ်ကအဝိဇ္ဇာရှိသေးလ
1: ား
0: အဝိဇ္ဇာဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်သဘောပေါက်ရလားဟုတ်ဈေးဝယ်ရရင်ကောင်းမှာပဲအဝိဇ္ဇာဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်တာအဲ့ရတဲ့မှာအဲ့ तू ကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အတွက်ဟောလမ်းမပေါ်မှာဈေးသွားဝယ်နေတာဘာတော့သင်္ခါရဒါလမ်းမပေါ်မှာနေရာလေးပြမှာဝိပဿနာရှုနီးမပြသေးဘူးဒါမြင်သာအောင်ပြသေးတာဒါပြန်ကိုကနှစ်ခုခွဲလို့မရတော့လမ်းသွားနေတဲ့သင်္ခါရလို့တော့အဲ့ရတဲ့ကစန့်စန့်ကြီးလဲနေတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးရှိနေရကမရှိတာမြဲလို့လားမမြဲလို့
1: မမြဲ
0: ဘူးဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဟာမမြဲဘူးအဝိဇ္ဇာဘာတဲ့တော့မပြတ်တက်ဘူးလားပြတ်တက်သလား
1: ပြတ်တက်ပါဘူး
0: သူပြတ်ပေမဲ့ဆန့်ဆန့်ကြီးလဲသေးသွားတာမိကိုလိုလေလိုပျောက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူး သူကတိုက်တွန်းလို့လှုပ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်နေသင်္ခါရဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုကျေစုပြုတယ်ငါတော့မရှိတော့မရှိပေမဲ့မင်းကကံရှိသေးတော့မင်းကနောက်ထပ်သင်္ခါရလှုပ်နေဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုကျေစုပြုကျေစုပြုပြီးသူကိုယ်တိုင်ကတော့ပြက်သွားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့ပြက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်သာဘာဖြစ်သင်္ခါရဒီသင်္ခါရအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဘသူအကြောင်းခံပြီးဖြစ
1: ်
0: အဲ့ဒါကိုပဲဗမာလူလေးပြောတော့အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုကျေစုပြု၍ငါတော့ပြက်ပြီပြက်ပါသည်ရှင်းရရဲ့လားသင်္ခါရဘက်ကထောက်တော့အလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ငါဒီသင်္ခါရတွေလုံနေရတာသင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာကိုအကြောင်းခံ၍ဖြစ်ပါသည်သင်္ခါရကဘသူအကြောင်းခံပြီးဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံပြီးရှင်းရရလားမသိဘူးနော်တသင်္ခါရလေးလောက်ပြီးတခါလေခိုလဲသွားလဲသွားကောဟိုဇင်းနှုံးလေးလေးဘာလေးရေးထားတာလေးမမြင်ရဘူးလား
1: မြင်ရ
0: ပါဘူးမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတော့စက္ခုဝิญญဉ်ပေါ့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတော့ဘာတဲ့တော့စက္ခုဝิญญဉ်ပါစက္ခုဝิญญဉ်တော့ကိုကထင်တာဒီဒီပစ္စည်းကလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကကြည့်ထားတယ်600ဒေါ်လာ50ပေါ့ဗျာဒေါ်လာ50ကြည့်ကိုကတော့ဈေးကူနဲ့အင်ရတွေးလာဈေးချမယ်ဆိုတော့အစိတ်လောက်ထင်နေတာဘယ်ဟိုကလွန်ခဲ့တဲ့6လက50ပြီးခဲ့တဲ့လလောက်ကတင်လိုက်တယ်80အဲအခုပြန်ချလိုက်တယ်50အဲရှင်းရည်လားမသိဘူးနော်သူတင်လိုက်ချလိုက်လုံနေတာလीဟွန်းသူလည်းပါတာပဲအဲ့တော့တက္ကရာကမလို့ကိုထင်သားတာနဲ့ကိုမြင်လိုက်ရတာလေးနဲ့တူသေးရဲ့လားမ
1: တူပါဘ
0: ူးဒီဈေးနှုန်းတွေကိုမြင်နေရတဲ့စက္ကူဝิญဉ်လေးကုမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: အဲ့ဆိုင်ထဲမှာဖြစ်တာနော်လမ်းမဘောဝิญဉ်ရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဒါပေမဲ့လမ်းဘောဘသင်္ခါရရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဒါပေမဲ့သင်္ခါရဖြစ်ပြီးဘယ်နဲ့တော့
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: သူ့ကိုယ်စားဆိုင်ထဲမှာဈေးနှုန်းမြင်းနေရတဲ့ဝิญဉ်မဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: သင်္ခါရကဝิญဉ်ကိုကျေစုပြု၍ပြက်ပါသည်အမေသူကပြက်သွားတာပြက်ပြီမဲ့သူ့ကိုယ်စားဈေးနှုန်းလေးကိုကြည့်နေရတဲ့မြင်းနေရတဲ့ဝิญဉ်မဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘ
0: ူးဝิญဉ်ကအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဈေးသွားတဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဒီဈေးနှုတ်မြင်ရတဲ့ဝิญဉ်ဖြစ်တာဒါဖြင့်ဝิญဉ်ကသင်္ခါရကိုအကြောင်းခံ၍ဖြစ်ပါသည်မေခုနကတုန်းကတဘွားနဲ့တဘွားနဲ့သွားတာအခုကတဘွားတဲကိုဈေးဝင်နေလဲနေတာပြနေတာရွှေများဖြစ်များအတုံးကြီးဖြစ်နေပြီဆိုအတုံးကြီးလဲရွှေပဲဒဇီးနဲ့တိုက်လိုက်အမှုန်လဲပဲနဲ့တော့ရွှေတရားဆိုတာမှန်းနေပြီဆိုရင်တဘွားနဲ့တဘွားအကူပြောင်းကိုပြောလဲတရားမှန်းနေတာတဏှာကြီးတွင်ကြည့်မယ်ဆိုလဲမှန်းနေတာတစ္ဆကံတွင်ကြည့်မယ်ဆိုလဲမှန်းနေတာဒီတတဝါရဲ့တန်တန်ကြည့်နေလဲမှန်းနေတာဟိုတတဝါတန်တန်ကြည့်လဲဘယ်နဲ့မှန်းနေဘာဆိုတရားမှန်းနေလို့ဘာမှန်းနေလို့ရွှေလို့ပေါ့နော်ရွှေတကယ်စစ်ပြီဆိုတကြသားလဲဘာဖြစ်မှာ
1: ရွှေ
0: ပါအမုံလဲအခဲကြီးလဲရွှေဖြစ်နေတာဟုတ်တရားလဲအလားတူပဲတဘွားနဲ့တဘွားနဲ့ကြည်လည်းမှန်းနေတာတဆက်ကံတွင်ကြည်လည်းပဲနဲ့မှန်းနေတာပဲရှင်းရရဲ့လားအဲ့တော့ဈေးနှုန်းလေးကအဲ့လိုလေးဖြစ်တော့ပါလာတဲ့ပတ်စံလေးကလည်းနဲနေတာဟုတ်နဲနေတဲ့အခါမျက်နာလေးကအရင်လိုလာတော့ကလိုရွှင်လန်းတက်ကြွတဲ့မျက်နာလေးဟုတ်ရဲ့သေးရဲ့လား မျက်နှာဘိုးလေးပဲနဲ့တော့အဲမျက်နှာဘိုးလေးတက်လိုက်ရတာပေါ့ဗျာအရင်ကတော့နှစ်ခုလောက်ဝယ်လိုက်မယ်ပေါ့ကိုယ်တော့ဈေးနှုန်းကမြင်နေတော့ဈေးနှုန်းကဒီဈေးကဟိုလိုကဟိုနေတော့ဈေးကဟိုလိုပါဒီနေ့ကဈေးကဒီလိုပါသူပြောတော့ပြောတယ်အရင်ဈေးပါပဲစောရကာရကမောင်နန္ဓမကလည်းပဲစိတ်ထဲကနေပြီးမှိုင်းတိုင်တိုင်ယုတ်ဓမကလည်းမှိုင်းတိုင်တိုင်ယုတ်နဲ့နန်ကမှိုင်းမှိုင်းတွေးတွေးမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါတ
0: ယ်အလားတော့ယုတ်နဲ့နန်နဲ့တူသေးရဲ့လား
1: တူပါဘူ
0: းဒီယုတ်နန်ကဒကာရကမတို့ဟိုလူဒီလူကဖန်ဆင်းလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ဒီဈေးနှုန်းလေးမြင်လိုက်လို့ဒီယုံနာဖြစ်တာရှင်းရရဲ့လားဒီဈေးနှုန်းလေးတက်လာတဲ့ဈေးနှုန်းလေးကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ယုံနာမယုံရင်တကားတော့ဈေးသွားဝယ်ကြည့်အဲ့ယုံနာလို့ပြောပြောင်းလဲနေတာပဲဒီနာရံတော့ဒီနာရံပဲဒီနဖူးနဲ့ဒီရမောင်းတော့ဒီရမောင်းပဲမျက်နာပြုံလိုက်မဲလိုက်ရွယ်လိုက်ဟမ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဒါပြဒီယုံနဲ့နာဟာဒီဝิญဉ်ကြောင့်ဖြစ်တာဒါပြင်ဝิญဉ်ကနာယုတ်ကိုကျေစုပြု၍ပြက်ပါသည်သူကိုစားဘာဖြစ်လဲနာယုတ်ဖြစ်နေမဲမဲရွရွနာယုတ်တော့အမေမွေးတဲ့နာယုတ်မဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ညာရလားအမေမွေးတဲ့နာယုတ်ဟုတ်သေးလားမဟ
1: ုတ်ပါဘူး
0: အမေမွေးတဲ့နာယုတ်ကတော့အလွန်ရှိလားတရောင်းလောက်ရှိမှာပေါ့ခုနာယုတ်က၅ပေကျော်ကြီးလေသဘောပေါက်ကြရလားဒါပြည့်ဒီနာယုတ်ကဝิญဉ်ကိုအကြောင်းခံ၍ဖြစ်ပါသည် ရှင်းရရလားမသိဘူးเนาะဆိုတော့ဟိုတို့ရတဲ့အချိန်လေးနဲ့အကုန်လုံးလည်းပြောတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါပြန်ဒီလောက်ပဲခဏထားလိုက်အောင်ထားပြီးကြလားကြည့်အောင်ဒီအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုကျေစုပြုတ်ပြီး तू ကပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီသင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာဘက်ကလှမ်းထောင်းရင်သင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာကိုအကြောင်းပြုဖြစ်ပါလိမ့်ဒီသင်္ခါရနာမည်ခဏလေးဖြောက်ဖြစ်ဒီသင်္ခါရကဝิญဉ်ကိုကျေစုပြုပြီးပြက်ပါလိမ့်ဟာဒီသင်္ခါရရဲ့ဒီပြက်ဝิญဉ်လှမ်းထောက်သူကပြက်လဲပြက်တယ်ဒါပြင်သင်္ခါရနာမည်လေးဖြောက်ပြီး तू ကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဒါပြင်သင်္ခါရကတခြားလားဖြစ်ပြက်လား
1: ဖြစ်ပါ
0: သင်္ခါရကတခြားလားအကျိုးတရား
1: အ
0: ကျိုးတရားတောင်ဖြစ်ပြက်ဆိုသူအကြောင်းတရားလဲဒါပြင် तू လဲသူလဲသူလဲဩပရိစ္ဆာသဘောမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နားနေရတယ်ကောင်းသူအခိုင်အဟိုဘက်ကမနာနေတော့ဘုန်းကြီးဘာဒီပြောနေတယ်မသိဘူးသူလည်းပြက်ဖြစ်ပြက်သူလည်းဖြစ်ပြက်သူလည်းဖြစ်ပြက်ဖြစ်ကိုယ့်ဟာကိုပြိဿသမုပ္ပါဇဝိုင်းလေးဒုတ်ထောက်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာလေးထောက်ပြီးတော့သူလည်းဖြစ်ပြက်သူလည်းဖြစ်ပြက်ဆိုတာကြည်နေရတော့သဘောပေါက်တာနိုင်ရန်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြားမယ်ထင်တော့သူလည်းဖြစ်ပြက်သူလည်းဖြစ်ပြက်ဘုန်းကြီးဘာဒီဟောနေတာသူလည်းဖြစ်ပြက်ကြီးဟောနေရှင်းရရလားမသိဘူးနော်ဒါကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါတရားကိုနားတဲ့အခါမျက်လုံးရောနားရောစင်စားတဲ့သဘောတွေရောအပြန်ဖြေရတာတွေရောအကုန်လုံးမလွတ်အောင်လုပ်တဲ့အတွက်တရားနာနေနဲ့စိတ်ပြန့်ပါဆိုရင်တော့တော်တော်နဲ့ပြန့်လို့မရဘူးပေါ့ရှင်းကြရလားမသိဘူးနော်ဒါပြင်ဒီဘက်ကဝิญဉ်ကိုကြည့်အောင်ဟိုဘက်ကသင်္ခါရကပြတ်တော့ဝิญဉ်ကဘယ်နဲ့ဖြစ်ဒီဘက်ကနာယုတ်လည်းဖြစ်တော့ तू ကဘယ်နဲ့ဒါပြင်ဝิญဉ်ဆိုတဲ့နာမည်ဖြောက်လိုက် तू လည်းပါတော့ဒါပြင်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်

0: အရင်ဘဝတုန်းကလည်း
1: ရှိပါတယ
0: ်ခုဘဝတုန်းလည
1: ်းရှိပါတ
0: ယ်ကဲဘယ်မှာလဲပုံကိုတတ်တော်ယောက်ျားမင်းမှာ
1: ရှိပါ
0: အကုန်လုံးအဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်လို့များတကယ်လို့သိခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ငါသူယောက်ျားမင်းမှာပုံကိုတတ်တော်လို့ထင်အောင်မလား မထင်ရင်တကားတကားမတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖက်နေစင်ပြီဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒေါသသေးသေးကနေအပယ်ကြတဲ့ဒေါသကြီးဖြစ်ရရှာတာဒေါသကိုနောက်ကနေမိထိုးပေးနေတာဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိလောဘကိုမိထိုးပေးနေဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဥပမာပြောမယ်ဟိုဘက်မှာခလေးလေးတယောက်ခွေးကြိုက်ခံရတယ်ဟာဒီခွေးရလာကွာခွေးပိုင်ရှင်ကကိုခွေးကိုမထိန်ဘူးမှာခလေးတွေကြိုက်နေပြီအမေခွေးပိုင်ရှင်ကိုကွာဒေါသတော့ဘယ်နဲ့တော့ဖြစ်သွားတာပဲဒေါသတော့ဖြစ်လိုက်တာပဲအဲတယောက်တော့ပုတ်ကွာလာပြောတယ်ခုနအကြိုက်ခံရတာရှင့်မြေဟာငါမြေလားဟာဒေါသဘယ်နဲ့တော့မကြည့်လာဘူးလားကြည့်လာတာအဲ့ခွေးအမေလုံးနဲ့ပြက်မယ်ဒုံနဲ့ရိုက်မယ်သူများတဲ့တတ်ဖို့အထိမစင်စားဘူးလားစင်စားလားဒီခုနကြိုက်တော့လေဒီခလေးကြိုက်တာပဲဒါပဲငါမြေလို့မတည်တော့ကဒေါသသေးသေးငါမြေလို့ထင်လိုက်တဲ့ခါဒေါသဘယ်နဲ့ကြည့်လာတော့တစ်ဖက်သားတတ်တော်ကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်တီလာကျိုးမယ်ဆိုတော့အပယ်လေးပါးမကြောက်လားကြားတလားဒါပဲတကားတော့အပယ်လေးပါးကြောက်တွန့်ပို့နေတာဒေါသကိုကြီးတဲ့ကြီးအောင်လုပ်တဲ့ဘာတဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲအခုတော့အရင်ဘဝတုန်းကလည်းဖြစ်ပြခုလည
1: ်း
0: ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဟေ့တိလိုက်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိစင်ပြီဆိုတာဘယ်သွားဖို့အတွက်အတော်ကြီးကိုပဲသာတက်တောင်တက်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအပေဘေးကအတော်ကာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရှင်းရရဲ့လားအပေဘေးကအတော်ကာပြီးသားပဲနဲ့တော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်အရင်တုန်းကလည်းဖြစ်ပြခုလည်းပဲနဲ့တော့ဖြစ်ပြရှင်းရလားမသိနော်ဒါပြန်ဒီဘက်ကနေဝေဒနာပစ္စည်းဟာတဏှာဒီဘက်ရောက်သွားပြီဒီဘက်မှာလည်းလားတူပဲဒီဘက်ကထမင်းလေးဟင်းလေးကိုရိုးရိုးတန်တန်လေးထားနေတာမဟုတ်ဘူးအဲအင်ကျက်ကလေးနဲ့စားရစားချင်တယ်ပါတယ်တော့စီဗီကျက်မဟုတ်ဘူးပါတယ်တော့အင်ကျက်ကလေးနဲ့စားချင်တယ်အမေဒါလာသေးတာကိုတကန်းတော့စားနေရရင်မတော်သေးဘူးစီဗီတွေကျက်သားတွေအင်ကျက်တွေလောက်နေသေးတယ်ဘာမှကျက်ကလေးပေါ့ဗျာအဘမကြက်လေးစားကြတာဘသူတော့ဈေးသွားဝယ်ရစီဗီကြီးပဲတွေ့နေမမကြက်ကလေးကိုစားကိုစားကြနေတာဆွဲလန်းတာဗားတဲ့တော့အင်းကမွေးထားတဲ့ကြက်နောက်လိုက်တာလားပြောပါပြောပါအဲအင်းကမွေးထားတဲ့ကြက်ကိုဒုတ်တုံနဲ့လိုက်ပြစ်တာလीအဲအဲ့ဒါဘာဘဝတော့ကာမဘဝအဖြူကံလားမဲကံလ
1: ား
0: မဲကံကာမဘဝပစ္စည်းဟာအဘဘယ်ငရဲမကြဘူးလားကြတာလားအဲ့လူကောင်းကနေပြောခွေးကောင်းကြီးပြောင်းရင်ပြောင်းသွားမှာငရဲကောင်းကြီးပြောင်းရင်ပြောင်းသွားမှာအဲ့လိုခေါင်းပြောင်းသွားတာလည်းပဲပြိဿတ်ကပြက်လို့လားလဲလို့လား
1: လ
0: ဲလို့ပါဗျာရှင်းကြရလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြိဿတ်သမုတ်ပတ်လဲရင်တသေးကြီးပဲနဲ့တော့တသေးဒီခေါင်းကနေဟိုခေါင်းမပြောင်းဘူးလားအဲ့လူကောင်းကနေခွေးကောင်းလေးနွားကောင်းလေးမရောက်ဘူးလားရောက်သလားဒါပေမဲ့ရှက်เสียရလဲကောင်းတယ်ကြောက်เสียရလဲကောင်းတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးရပြီးအိုနာသေးနဲ့တွေ့တာကကြောက်เสียရခေါင်းပြောင်းပြောင်းသွားတာကရှက်เสียဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုမတတ်ရင်တော့ဒါကတော့ရှက်เสียကြောက်เสียသိပ်ကောင်းတယ်ဘာเสียဘာเสียကောင
1: ်းရှက်เสียကောင်းเสียကောင
0: ်းဒီလောက်ပဲပြောတော့မယ်ဒါမျိုးအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုတို့တို့တွေမတတ်ဖဲနဲ့များထားကြမယ်ဆိုရင်ရှက်เสียလည်းကောင်းတယ်ကြောက်เสียလည်းကောင်းတယ်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာတတ်ပါတော့မယ်ဗျာတရားချုပ်ပလိုက်တာနော်ဒါမျိုးအဝိဇ္ဇာတဏှာတတ်မယ်ဆိုတော့သူဝိဇ္ဇာတဏဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲလို့မသိရင်တတ်လို့မမရတာ။ဒါရင်ဝိဇ္ဇာဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲလို့မရင်တဲ့ဖြစ်တာ။ဘယ်တဲ့ဖြစ်တာ
1: ။
0: ရင်တဲ့ဖြစ်တာ။ဟောဟိုဟာလေးကောင်းတယ်။30တပုံမှာဟိုဟာလေးကောင်းတယ်ဒီဟာလေးကောင်းတယ်။ကောင်းတဲ့ထင်းနေတာရင်ထဲရဖြစ်တာလေ။ဒါရင်ဝိဇ္ဇာဘယ်မှာဖြစ်တော့ရင်ထဲမှာဖြစ်တယ်။တခါတခါမှမူလနှစ်ဖြာတရားကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဖြုတ်တယ်တရားပဲလို့ထင်းနေမဆိုးလို့ဒါရှုနီးလို့ပြောခြင်းတရားကိုဟိုဘက်မှာမပြီးသေးဘဲနဲ့ခေါင်းချိုးပြီးဒီဘက်ပြောင်းပလိုက်တာဒါရှုနီးဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတတ်ရမယ်မတတ်ရင်ရှက်เสียရလဲကောင်းတယ်ကြောက်เสียရလဲကောင်းတယ်ရှက်เสียကောင်းတယ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒီဘဝမှာမောင်နှမဖြစ်ပေမဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့နောက်ဘဝရောက်သွားရင်မောင်နှမမှမသိတော့ခွေးလိုလိုနွားလိုလိုပဲခွေးတွေနွားတွေများငငယ်တော့မောင်နှမလိုသိပြီးနောက်ကြတော့မောင်နှမမသိတော့ရှက်เสียကောင်းတာတိရစ္ဆာန်ပဲဘာညာမပြောဘူးလားအေးတန်တရားလည်ရင်အဲ့အတိုင်းပဲကမှတ်တန်တရားလည်ရင်ဗါတဲ့တော့ ညီတော်မင်းနန်နဲ့မိတွေ့တော်ဂေါရမီဟာဒီဘဝသားမိပဲဗျာတခုသောဘဝမှာအကျင့်လည်းမရဘူးဒါတော့ပါရမီရင်ညောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့မှတန်တရားမှာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ပြီးဖြစ်နေကြသေးတာတာမန်ပါရမီရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ခွေးပုံနွားအလားပဲအမေမေမန်းလည်းမသိတော့နမနမမန်းလည်းပဲနေတော့တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတော်တော်ရှက်စရာကောင်းအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍသက်ချင်းဒီဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲလို့ကြည့်တော့ဝိဇ္ဇာရင်ထဲဖြစ်တာဒါပြန်တဏ္ဍရောဘယ်ထဲဖြစ်တာတဏ္ဍဘယ်ထဲမှာဖြစ်တော့ကဲပါလိုချင်တဲ့ဘယ်မှာဖြစ်တာရင်ထဲမှာဖြစ်တာဒါပြန်ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍသက်ချင်းရင်ထဲရှုမှရမယ်ဘယ်ထဲရှုမှရ
1: ရင်ထဲရှုမှရ
0: နောက်ပြောဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍလည်းပဲရင်ထဲဖြစ်တဲ့တရားပြိုင်ပေါ်တဲ့တရားမဟုတ်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍပြိုင်ပေါ်ရလားဒါလေးကောင်းလိုက်တာဘသူတို့ဘလို့လုံးမှရမယ်ဆိုတာပါတော့ဒါပြင်ဒီဝိဇာနဲ့တဏ္ဍတခါလေးအဝိဇာကအရင်တဏ္ဍနောက်တခါလေးတဏ္ဍကအရင်ဝိဇာနောက်ဟာဒါလေးရကျင်တယ်ဘသူတို့တဏ္ဍရလေးရောငါဟာလေးကသူများဟာတယ်ကောင်းတယ်ပါတယ်တော့တဏ္ဍအရင်ဖြစ်သွားဝိဇာနောက်လိုက်လာတော့ဒီဝိဇာနဲ့တဏ္ဍလဲနေတာလဲနေတဲ့အတွက်တခါလေး तू ဟာရှိကိုဟာနောက် तू ဟာရှိကိုဟာနောက်တို့လဲနေတာအဖြစ်တဲ့နေရာရင်နဲ့ဖြစ်တာပြိုင်လည်းမဖြစ်ဘူးပြိုင်လည်းပဲနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးတခုပြီးမှတခုပဲဒါဖြင့်တဏှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဝိဇ္ဇာရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့အချိန်တဏှာပြိုင်ပေါ်လို့ရရင်လားဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာကောတဏှာကောဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဒါဖြင့်ရင်ထဲကတွေးနေတဲ့အတွေးမှန်သမျှဒီနေ့ကနေရှေ့လျှောက်အဝေဒနာနုပါဒနာရှုနည်းဘုံကြီးသင်လိုက်သလားအဲ့ဒါအရင်နှစ်တည်းကသင်လာပဲစိတ်တံနုပါဒနာရှုနည်းသင်လိုက်တာအရင်နှစ်တည်းကသင်ခဲ့တာခဏခဏပဲกายานุปัตตนาအရင်နှစ်ကသင်ပါတယ်ဟိုနှစ်တည်းကသင်ပါတယ်ဟိုနှစ်တည်းကသင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ဗာများသင်တယ်လဲလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာတဏီသင်လိုက်တာပဲ तू ကယင်ထဲမှာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်မှာနှစ်ခုပြိုင်ပြီးမဖြစ်ကောင်းဘူးတစ်ခုဖြစ်ရင်တစ်ခုမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီမူလနှစ်ပြားဟာကြောက်စရာကောင်းပေမဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တတ်တဲ့တရားကိုနိုင်အောင်တိုက်ရင်နိုင်နိုင်တယ်နိုင်အောင်တိုက်ရင်ဗါတယ်တော့ရှင်းကြရလားမသိဘူးနော်ဒါပြင်ကိုရင်နဲ့ကိုဟောက်ကိုသေယုတ်ခွဲလိုက်တခါလေးကျတော့အနီအောင်လေးဝင်ရင်ကောင်းမှာပဲဟောဝိဇ္ဇာလာပြီးနောက်ကရှုလိုက်ရှုလိုက်တဲ့ကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲ့ဝိဇ္ဇာကဖြစ်ပြဲဘာတော့ရှုတာပါဗျာအာတခါတော့အချိုလေးစားကျင်လိုက်တာတခြားလားတဏှာလား မစားနဲ့မဟုတ်အဲစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်ကကြည့်လိုက်စားကျင်လိုက်တာဆိုဗဇက်ကပြောတဲ့အတန်လေးလိုပဲစိတ်ကစားကျင်လိုက်တာရင်ထဲအတန်လေးတိတ်သွားလေရင်ထဲကအတန်လေးပဲနဲ့တော့ရင်ထဲကစားကျင်လိုက်တာတခြားလားတဏှာလ
1: ား
0: ရင်ထဲကအတန်လို့ပြောတယ်နော်နားလည်အောင်ပြောတာနော်ရင်ထဲကဗားတယ်တော့အတန်အဲ့အတန်လေးရင်ထဲတိတ်သွားတာကမြဲတာလားပြက်တာလား တဏှာလည်းဖြစ်ပြီးပဲနဲ့တော့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်တယ်တဏှာလည်းဖြစ်ပြက်အဲ့လိုတန်ကိုယ်တန်တန်ကြည့်

0: တရက်ကြီးလည်းဖြစ်ပြီးမနဲ့တော့ပြက်လာတယ်။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်းနေတဲ့ပုံကရုပ်ကောနံကောတွဲရတွဲရဘယ်နဲ့တော့ပြက်နေပါလားလို့ညာပေါက်လာလိမ့်။ရုပ်ကောနံဟောဘယ်နဲ့တော့တွဲရတွဲရပြက်နေတယ်။ရုပ်ကောနံဟောဘာဖြစ်လဲ
1: ။
0: တွဲရတွဲရပြက်တော့ဒီရုပ်နံကြီးကဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲလို့မြင်လာတော့ဖြစ်ပြက်မြင်ရကဖြစ်ပြက်မုန်းလာလိမ့်။ဖြစ်ပြက်မြင်ရပါတယ်တော့မုန်းပေမဲ့တကားတကားမတို့ကဒါမုန်းတာပဲရှိသေးတယ်။ဒါပါတယ်တော့မုန်းတာပဲရှိတယ်တခါတခါမှတော့ဆုံးအောင်ရှုဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့လိုတယ်လိုတော့အဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနေရာတခါမှဝိဇ္ဇာတဏှာရှိတယ်နေရာတခါမှပါတယ်တော့အဝိဇ္ဇာဝယ်လဲဗီဒီယိုလေးဖွင့်လိုက်လဲဝိဇ္ဇာတဏှာလာတာပဲအဲဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်တယ်မျက်လုံးကအပေါ်ကအနီလေးအောက်ကအစိမ်းလေးမျက်လုံးကအောက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာလာတာအဲအစိမ်းလေးကပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဗီဒီယိုဖွင့်နေရင်းနဲ့နော်ဘာဖွင့်နေရင်းနဲ့မလောက်လာလာသလားလာရင်တကားတော့ဘာလို့မှရှုအစိမ့်မိုးနဲ့တော့မပြောဘူးရှုရှင်းကြရဲ့လားအဲဆိုအဲ့လိုနဲ့ဗီဒီယိုပဲဖွင့်ဖွင့်ဈေးပဲဝယ်ဝယ်ထမင်းပဲစားစားဗျာဒီဝိဇ္ဇာတဏ္ဏခေါင်းတို့ကသူတို့ကခေါင်းဆောင်နေကြတာပဲတော့ခေါင်းဆောင်နေသူလိုက်ပြီးရှုနေတော့သူဖြစ်ပြက်ဒီမြင်ရကမုံလာလိမ့်မယ်မုံညာကဘယ်နဲ့ဆုံးသွားလိမ့်ညာအောင်မှနေဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမပေါ်တော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကြောင့်ဒုက္ခနဲ့တွေ့နေတာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမှမပေါ်ရင်ဒုက္ခလွတ်ဘူးလားလွတ်သလားဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမညာမြင်တာကဘာလဲတော့မညာခုနတုန်းကမဟုတ်ဘူးခုနတုန်းဟာဓမျိုးနော်ခုနတုန်းဖြစ်ပြက်ကဘာလဲတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြက်ကဘာလဲတော့ဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာအခုကဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဒုက္ခပြန်မပေါ်တဲ့နေရာကနိရောဓသစ္စာမြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာပဲမဲ့ तू မြင်ပုံချင်းတူသလား
1: မ
0: တူရင်သောတာပန်မတူဘူးလားတည်သလားသောတာပန်တည်သွားပြီဆိုနှစ်ဖူးကရှူထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်ရင်ဘဝကမြေကြီးနဲ့မတူဘဲနဲ့မြေပေါ်မှာတထွာလောက်မြောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရင်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဗတ္တပရမတ္တမညာပုံညာရထားပြီးမှတော့ရေတောက်ယုံနဲ့တက်တက်လွတ်စားယုံနဲ့ခွေးလုံးနွားလုံးကျင့်ယုံနဲ့မညာပုံညာရမယ်လို့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြောယုံသေးလား
1: ဘာ
0: တိလပါဒပရမတာလည်းပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။မင်းဒီရုပ်တွေနဲ့နေရကွာ။သာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာ။အာကွာသာဝရဘုရားသခင်ကလည်းအလုပ်တော်တော်ရှုပ်တာပဲ။ကဘာမောလူကြီးကတန်းပေါင်းဗန်းတောင်6000 8000ထားပါ။6000 8000ပေါ့။နော်။ဆိုအဲ့6000 8000တခုနဲ့တူမတူအောင်တော်တော်အလုပ်ရှုပ်တယ်လူပဲ။တော်တော်ပဲနဲ့တော့လှုပ်ရှုပ်တယ်သူပဲ။သူ့လှုပ်ဆရာတော့မရှိဘူး။သူ့လှုပ်ဆရာမရှိသူအောင်မြင်စရာအကြောင်းပြောတာအားနာရတာပြောတာအားနာလိုက်တာဟုတ်တယ်လေသမောင်း9000တခုနဲ့တူမတူအောင် तू ကစီစဉ်နေတယ်ဖန်ဆင်းနေဆိုသူ့အလုပ် तू လှုပ်ဆရာကိုမရှိတော့သူများလှုပ်တယ်ကြီးပဲလိုက်လှုပ်နေရတော့မှာပဲသဘောပေါက်ရလားအဲ့လိုလာပြောရင်တော့ယုံအောင်မလားမယုံဘူးတဲ့ကိုကကိုဆရာဝန်ဖြစ်ချင်လို့ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့ဆရာဝန်ဖြစ်တာအကြီးပဲရှိတာပဲကိုကအယက်သမားဖြစ်ချင်လို့အယက်သမားဖြစ်အောင်အယက်တောက်လိုက်လို့အယက်သမားဖြစ်တာအကြီးပဲအရင်လေးတော့ရရင်ကွာမူသွားရင်ကောင်းမှာပဲပါတယ်တော့တမျှမျှနဲ့ကအဲဒါဖြင့်တော့ယသမားခန္ဓာ၅ပါးကြီးရမှာပေါ့ရှင်းကြရလားမသိဘူးအလုံးကဒီတိုင်းပဲတကားတကားမှာတို့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်တို့သိလိုက်တော့တန်တရားဝုစီကိစ္စကိုမစင်ဘူးလားအလုံးကဒီနေ့ပြောလိုက်တယ်ဖြစ်ပြက်ပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိလိုက်တော့လည်းပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမြင်ကင်းစိတ်တော့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလားဒါရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားလေလိုက်တာ ਨੇ ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဗတ္တပရမတ္တကိုတရားနာမှု ਨੇ ကြိုရှင်းတာဒါလည်းသေချာပြောရတယ်အပိရှင်းတာမဟုတ်ဘူးတော့ဘာတော့တရားနာမှု ਨੇ ကြိုရှင်းတာကြိုရှင်းပြီးတော့မနေ့ကသင်တဲ့အတိုင်းပဲအာနာပါနတွေလုပ်လိုက်အဲ့ဒီအာနာပါနကတပေါက်တည်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလဲတော့
1: တပေါက်
0: တည်းကဏ္ဍတရားတစ်ခုတည်းပဲသိနေတာအမနေ့ကအချင်းကြီးကတို့15မိနစ်လောက်နောက်ကြတော့ဒါဒီနည်းနည်းလေးပြောချင်လို့လေလေးဝင်လာသည့်ထွက်တာသည့်ကိုသိတော့စူးစမ်းနေတော့အာနာပါနာကမ္မထာဆိုတာကြာကြာထိုင်နိုင်ဖို့ကလိုရင်းမဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြော်လွန်သွားဖို့ကလည်းလိုရင်းမဟုတ်သူ့ရဲ့လိုရင်းကနံပါတ်1တိမ်မွေ့သည်ထက်တိမ်မွေ့တာကိုသိနိုင်တဲ့သတိဆောင်အဖြစ်ဖို့အကျဉ်းစားသိနေလို့ဒို့တို့တွေတဘွားနဲ့နမညာပုံညာရဖို့အတော်ခဲရင်တိမ်မွေ့တာလေးသိရအကျဉ်းစားဆိုတာတခါတလေမှဖြစ်တာ။တိမ်မွေ့တာကိုသိပြီဆိုတို့ရဲ့ရှုွက်တရားကိလေသာရှားမထိုးတော့ ရှုွက်တွေစိတ်တယ်ပေါ့လေတိမ်မွေးတယ်ဆိုအမြဲတမ်းတိမ်မွေးတာတွေကတခုမဟုတ်တခုပဲနေတော့ရှိနေတာအဲ့တော့တိမ်မွေးတာတို့သိနိုင်ပြီဆိုရင်တို့ရှုွက်ပျောက်เสียကြောင်းမရှိတော့ဘူးကိလေသာဈာထိုးเสียအောင်မရှိဘူးကျန်ကျန်နန်းနန်းဆိုတော့တခါတလေမှဖြစ်တာဒါကြောင့်တိမ်မွေးတည်တဲ့တိမ်မွေးတာကိုသိနိုင်တဲ့တတိဆွမ်းအားဖြစ်ဖို့နံပါတ်1ကစင်စက်မပြတ်သိနိုင်တဲ့တတိဆွမ်းအားဖြစ်ဖို့တို့မရှုမိတဲ့အချိန်ကိလေသာလာတော့မှာပဲဒါပြန်တို့ကတတိငြဲတမ်းကောင်းနေလေလေတို့ရှုွက်ကစိတ်လေလေပဲစိတ်လေလေဘဝမချားဘဲနဲ့မညာဖို့ညာရလေလေပဲနံပါတ်3ချက်ကတရားရကမတို့တဲ့မိမိတန်တန်မှာကြိုက်ရကြိုက်ရသိတဲ့တတိတို့ကတို့ဒုံတိုင်းနေဘလို့ဖြစ်နေဖြစ်နေလိုချင်အာနာပါနာကတ်ထိုင်ဟိုစီစိတ်မညာဒီမှာပဲငြိမ်နေနံပါတ်4ချက်ကအဲ့လိုလေကိုယ်တန်တန်လိုချင်တဲ့နေရာမှာငြိမ်အောင်လောက်တက်တဲ့သဘောကလည်းဖြစ်ပြမြင်တဲ့နေရာမှာသိအရေးကြီးတယ်တို့တက်ကိုင်းဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်ဒီတစ်ချက်ခုတ်လိုက်ဒီတစ်ချက်ခုတ်လိုက်ဟိုတစ်ချက်ခုတ်လိုက်ဆိုဒီတက်ကိုင်းတော်တော်နဲ့ပဲနေတော့ဒီနေရာလေးကြီးပဲမှန်မှန်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကြီးပဲမှန်မှန်လေးခုတ်နေတော့မြန်မြန်ပဲနေတော့ဒီအာနာပါနာလိုချင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုကတ်ထားရတာဒါကြောင့်သူကဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖို့အတွက်အလွန်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ရှင်းကြရလားသိမ်မွေးတာကိုသိဖို့ဆင်းဆက်မပြတ်သိဖို့မိမိတန်တာမှာကတ်ပြီးသိဖို့ပစ္စုပ္ပန်တဲတဲ့သိဖို့လေးလေးဝင်တာကိုဝင်လေးလို့မှတ်နေတာလေးလေးထွက်တာကိုထွက်လေလို့မှတ်နေတာပစ္စုပ္ပန်တဲတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာပစ္စုပန်မှန်တာရှင်းကြရလားအဲ့ထီလုံးလေးဟာလုံးရတန်တန်ပုံမှန်နမိတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးတော့လေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လုံးရတန်တန်ပုံမှန်နမိတ်ရှိသလားလို့မေးတော့လေမရှိဘူးအဲ့ဒါပရမတ္ထတရားခေါ်တယ်ဝိပဿနာဆိုတာပရမတ္ထတရားရှုတာအဲ့တော့ဝိပဿနာပဲကူးဖို့အတွက်ဒီအာနာပါနာကိုတို့ကအခြေခံအနေနဲ့လုပ်နေရတာအာနာပါနာနဲ့တို့ကဇိမ်ခံဖို့အတွက်ကျင့်တာမဟုတ်အာနာပါနာနဲ့တို့ကဇန်ရဖို့အတွက်ကျင့်တာမဟုတ်အာနာပါနာနဲ့တို့ကအဘိညာဉ်တွေခွာမြင်ခြင်းတို့တရားမြင်ခြင်းကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘူးအာနာပါနာကိုကျင့်တာဘာဖြစ်လဲလို့မလို့ဝိပဿနာကိုကူးတဲ့အခါလွယ်လင့်တကူဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်တာပဲရှင်းကြရဲ့လားရှင်းပါပြီဟာတပည့်တော်ဇံရခြင်းနဲ့အေးဇံရလည်းလူဝိကြောင်ပဲဒီနေ့ဇံရနှက်ဖြင့်ကဈေးသွားဝယ်လိုက်ပြတ်မှာပဲသေချာလည်းပြတ်မှာပဲတနေ့နဲ့တနေ့အစင်းတွေမျိုးစုံအတန်တွေမျိုးစုံတွေ့နေရတော့ဒီဇံကခံနိုင်ပါမလားရလိုက်ပြက်လိုက်ရလိုက်ပြက်လိုက်အသက်သာကုန်သွားမယ်တရားအရှိစက်တက်မှာမဟုတ်ဘူးတော်တဲ့တောင်းနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ထားတော်လီရှင်းရရဲ့လားဒါပြင်ခုနအယူချင်းပနဲ့ရ9ရက်ဒါပြင် तू ကတတိယတခြားနေရာကောင်းတာလားနှာသီးပြားတစ်ခုလေလားနှာသီးပြားတစ်ခုဒါပြင် तू ကတပေါက်တတိလို့ခေါ်တယ်မားတဲ့တော့တပေါက်တတိလို့ခေါ်ဒါပြင်တပေါက်တတိကိုနည်းနည်းလေးအဲပို့ပြီးအစင်တန်းမြင်အောင်လုပ်လိုက်ပါဦးမယ်နော်အဲ့တိမ်မွေးတဲ့တိမ်မွေးကွာရင်လေးရှုလေးထက်ကရက်တလူလူဖြစ်သွားလိမ့်။ဘာလဲတော့ရရင်ဟိုရှာဒီရှာမရှာနဲ့။လေးဝင်လူထွက်ဆိုတာနှကောင်းဝါကပဲပြန်ပေါ်မှာပဲ။အဲ့တော့ဟိုရှာဒီရှာမရနဲ့။ကြောက်လည်းမကြောက်နဲ့။အာနာပါနလုံနေသေသွားတာမရှိဘူး။ကြောက်မနေနဲ့။ဒီနာတိပါပဲပြန်လာမှာနာတိပြားလေးမှာပဲပြန်ပြီးတော့တတိကတာ။မကြောက်နဲ့နော်။ဟိုရှာဒီရှာဗျာမများနဲ့နော်။ဒါရှိပါတခါလေတိမ်မွေးတိမ်မွေးတိမ်မွေးဆိုရက်တလူလူဖြစ်သွားလေမကြောက်နဲ့ပြာမများနဲ့နာသီးပြားလေးမှပဲပြန်ကြည့်ကြည့်အရင်ထက်တိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးကိုထင်ထင်ရှားရှားကြီးမမြင်ဘူးလားမြင်လာတဲ့အခါတခါလေပြန်နဲ့ကြက်သိမ်မွေးခြင်းလေးထားလိုက်ပီတီတပေါက်သေးဖြစ်နေတော့ကြောင့်သူဇန်နင်းလို့ခေါ်တယ်ဇန်အင်္ကာလို့ခေါ်တယ်တခါလေအဲ့ဒါပဲကြည့်တော့အေးနေဒုက္ခလို့ခေါ်ဒါလည်းဇန်နင်းဇန်အင်္ကာပဲဇန်တော့မဟုတ်သေးဘူးစံမှာပါတဲ့အင်္ဂါရက်တွေပဲရှင်းကြရဲ့လားမတရားနဲ့ဗားတယ်တော့တာယာရင်တို့ပရိကံပြုထားတာနဲ့လွဲသွားမယ်နော်ပရိကံကနိဗ္ဗာန်ပဲလို့တို့တတ်မှတ်ထားတာမလားတော့ဒီဟာလေးတာယာရင်တာယာတဲ့နေရာမှာပဲတန်နေမှာပဲဆိုတော့သူဟာသူပီတိပေါ်ပေါ်အေးနေတာလဲပေါ်ပေါ်ကိုကနှာတိပြမှာထီလုံးလေးကိုတတိမလွတ်အောင်ဘယ်နဲ့တော့ကျင့်အဲ့ဒါတပေါက်တတိကျင့်တဲ့နည်းပဲဟိုဘက်ကပီတိတို့ဒုက္ခတို့ဇန်အင်္ဂါဆိုတာသိအရတာကောင်းတာပဲအရတာကောင်းပေမဲ့သူ့နောက်မလိုက်ပဲနဲ့နှာသီးပြားမှာငြိမ့်နေတဲ့တမာတိကပိုကောင်းတယ်ရွှေလက်နဲ့ခေါ်တော်လဲကြားဘူးရွှေလက်နဲ့ခေါ်တော်လဲမလားကြားဘူးလားဟိုရင်တော့မိန်းကလေးတယောက်သိအိမ်လေးကောင်းနေတဲ့ဟိုကရွှေလက်နဲ့ခေါ်တော်လဲဘယ်နဲ့တော့ငွေလက်နဲ့ခေါ်တော်လဲမိန်းကလေးအိမ်လေးကပို့ပြီးတော့မိန်းကလေးကပို့ပြီးတန်ဖိုးပဲနဲ့တော့ကြီးနေလို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးကိုရှေ့ရှေ့တုန်းကပြောတာလေရှင်းရရလားတမန်မင်းကလေးကြရွှေလက်ကလေးနဲ့ခေါ်လိုက်စီးစိမ်လေးနဲ့ပြန်လိုက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်တယ်တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရွှေလက်ငွေလက်နဲ့ခေါ်တော်လဲပဲနဲ့မလားအေးအလားတူပဲတမန်တမာတိကလေးကအဲ့ကွနာပီတိလေးတွေဒုက္ခလေးပေါ်ရင်သူ့နောက်ပဲရိုင်းလိုက်ပါ တကယ်အထက်တန်းကြတဲ့တမာတိကြဘလောက်ပဲပီတိတွေဒုက္ခတွေပေါ်ပေါ်နှာသီးပြားလေးမှာပဲပဲနေတော့ငြိမ့်နေတယ်အဲ့လိုလေကြိုးစားပြီးအဲ့ဒါတပေါက်တတိနှစ်မိနစ်လောက်တော့အချိန်ယူလိုက်ဦးမယ်နော်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်လိုက်တတိပြိုးထောင်တဆင့်တက်တတိပဌံတတိပဌံဆိုတော့6ပေါက်တတိတပေါက်တတိတဲ့ပဲနေတော့6ပေါက်တတိဆိုတော့စကလုံးအစ်စ်ကလေးပြောတာကဟိုထွင်ရင်လို့ထွင်တာမဟုတ်ပါဘူးမှတ်မိအောင်လို့ပါဗါတယ်တော့မှတ်မိအောင်ဟောညအတန်လေးနဲ့နားလေးနဲ့တိုက်ပြီးတတိကတ်တော့မယ်အတန်နဲ့နားလိုက်တိုက်ရင်တတိကတ်လိုက်တော့ခိုးအတန်နောက်လည်းမလိုက်နဲ့အတန်နဲ့နားလိုက်တိုက်တော့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗါတယ်တော့ကြားစိတ်လေးပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ်တဲ့နေရာဆိုတခြားလားနားလားအဲအနံ့နဲ့နှာခေါင်းလိုက်တော့နံစိတ်လေးမပေါ်ဘူးလားအဲသူကနှာခေါင်းမှာပေါ်အဲ့တော့ပေါ်တတ်တဲ့နေရာဘယ်နဲ့နေရာ6 6နေရာမှာပေါ်တာကိုလိုက်လိုက်ပြီးတတိကတ်ပြီးမှတ်နေတာဗါတယ်6ပေါက်တတိဗါတတိတော့6ပေါက်တတိကတပေါက်တတိတဲ့ဘယ်နဲ့တော့အစင်တန်းမြင့်တက္ကရာတိတိဖြုတ်နိုင်တယ်တပေါက်တတိကဇံမဲရနိုင်တယ်အလွန်ဆုံးဒိဋ္ဌိမပြုတ်နိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ပထမမကမရဘူး6ပေါက်တတိကတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်နိုင်တယ်ဒါမြင်အတန်လေးနဲ့နားနဲ့တိုက်လိုက်တယ်ကြားစိတ်မိန်ကလေးတန်ယောက်ျားလေးတန်မလုံးနဲ့လုံးရင်ຢာကားပဲຍ່າງသွားလိချီကျူးတန်ကဲ့ရဲ့တန်သွားပြီးတွေးမနေနဲ့ချီကျူးရင်အဲ့ဒီဘုက္ခုခင်ချင်းလာလိကဲ့ရဲ့ရင်အဲ့ဒီဘုက္ခုလက်စားချေချင်းလာမယ်လောဘဒေါသဖြစ်တာတည်းအတန်ကြားရင်ဗါတဲ့တော့ကြားစိတ်ပဲဒီလောက်ပဲမှတ်ပါယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမလုံးရဘူးချီကျူးတန်ကဲ့ရဲ့တန်မလုံးရဘူးရှင်းရရဲ့လားအတန်ကြားရင်ဗါတဲ့တော့ဗိုက်ထဲကဂလူးတို့အတန်ကြားလဲကြားစိတ်အဲလေနာဖြစ်ပလားတွေဘာတွေသွားမလုံနဲ့ဆိုရင်တော့ကရင်နောက်ကတန်းစီလိုက်လာလိရှင်းရရလားရှင်းရရလားအတန်ကြားရင်ဗါတယ်တော့ရှားစိတ်ပဲမြင်လိုက်ရင်ဗါတယ်တော့မြင်စိတ်အမိန်ကလေးယောက်ျားလေးသွားမလုံနဲ့ຢာကလာလိပြုံးနေမဲ့တယ်သွားမလုံနဲ့လောဘဒေါသကြီးလာအမှန်ငါမြင်တာဘာလို့မဲ့နေရလာလိရှင်းရရလားအဲဘာမြင်မြင်ဗါတယ်တော့ဒါမြင်သက်ရှိမြင်မြင်သက်မဲ့မြင်မြင်ဗါတယ်တော့မြင်စိတ်ထပ်ပြီးချဲ့အဲ့တော့2မိနစ်ဆိုတော့ပြည့်သွားပြီဒီတော့ကျန်တာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲသာပဲပဲနဲ့မှတ်ပါအဲ့လိုမှတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တတိဟာတပေါက်သေးဟုတ်ရလားမှန်ပါမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းမသိဘူးလားသိနေသလားအဲ့လိုလုံနေတာကိုတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဗါတဲ့တော့တတိပဋ္ဌံပါဒါဖြင့်တတိပြိုးထောင်တာနဲ့တတိပဋ္ဌံနဲ့တူသလားမတူပါဘူးတတိပြိုးထောင်တာကတပေါက်တတိဟွာက6ပေါက်တတိတပေါက်တတိကဇံပဲအလွန်ဆုံးရဟွာ6ပေါက်တတိကဒိဋ္ဌိပဲနဲ့တော့ပြုတ်တယ်ရှင်းရရဲ့လားအဲ့တော့ဒါတရားတော့မပြီးသေးပါဘူးတဲ့နှစ်ဖြင့်ငါကြာမှာဆက်နာပေါ့နော်ဘယ်ညနေပိုင်းတရားဒီညနေလာကြအောင်စို
1: ့သာသနာတော်သက်ကြဲ2559ခုလူတော်ဝဟာရကောဇာ3389ခုနတ်တော်လက်သား9ရက်နေ့ဒီနေ့18ရက်22လ2015ခုနှစ်ရောင်နေဒေသကြီးမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ပလဲမြို့တက်အနမောတာဓမ္မယိတ်္ခာဤထူလို့ပဲကျင်းနေတရားစခန်းဒီနေ့ပဲနေ့မြောက်ပါလိရှင်မြောင်းလေးမနေ့ပိုင်းမှာသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောကြားနာကြားကြိုးကြားမှာသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောမင်းပြတော်မူခဲ့ပါတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုမဆက်ကုန်တော်တန်တကဗုဒ္ဓနုတ္တိပေါများကြမယ်ဘုရားကိုအာယုံယူတာပရိနိဗ္ဗုတောသောဘဂဝါပရိနိဗ္ဗာနာယဓမ္မံတေတိတိပရိနိဗ္ဗုတောသောဘဂဝါပရိနိဗ္ဗာနာယဓမ္မံတေတိတိသောဘဂဝါလူနဲ့တူ၏ဆရာဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်စွာသည်သောဘဂဝါလူပေါင်းနဲ့ပေါင်းမြမပေါင်းဒီဝဇင်းကိုရောက်ပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူတဲ့သောဘုရားမြတ်စွာသည်သောဘဂဝါမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ကိုစိတ်ခွင်ရမှာလဲပြုတော်မမူကြံစည်တော်မမူသောဘုရားမြတ်စွာသည်ပရိနိဗ္ဗူသော1500ကိရိသပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်ပရိနိဗ္ဗူသောကိရိသပရိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည် ပါရိနိဗ္ဗာန်တရားကိုနဲ့အလားထတ်တုထမံတတ္တဝါဘုရှင်မြတ်ဝိနည်းတို့ကိုလောဘဒေါသမောဟဆိုင်သောအကုသိုလ်တရားတို့ချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ်းနိုင်ပါစေခြင်းအလုံးငါဓမ္မကတံတရားကြရတော်မြတ်တို့ကိုတည်တည်တည်ဟောမိန်တော်မူခဲ့ပါလေသည်တံဘဂဝါနမိမိကိုယ်တော်တိုင်ကသံဃာဝတ္တနာမျက်မှောက်လွှမ်းမြောက်ရမှာမြတ်နေပံကိုမျက်မှောက်ပြုတော်မူပြီးတကဲ့သို့ဝါသံတရာဝတ္တနာညမလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတော်မူပြီးတကယ်သို့တတဝဘုရှိမြတ်ဝိနည်းတို့ကိုဒုက္ခတေချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြု

ရိယာပုံညတာစွာထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြမယ်တရားနှလုံးသွင်းကြမယ်ငြိမ်းအေးစေကြောင်းနိလန်ကောင်းလို့အဲ့ဒါလို့ကောင်းစီကြပြီးဟောကြနာကြမယ်အာတရားမာလီငြိမ်းအေးစေကြောင်းနိလန်ကောင်းအကြည့်တော့ငြိမ်းအေးတဲ့ချုပ်ငြိမ်းတဲ့ဆိုတဲ့အလုတ်ကတော့တရားကတော့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့သဘောပေါက်လိုက်ပေါ့နော်မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောတန်တိဒုက္ခသဘောတန်တိဒုက္ခလက္ခဏာသဘောငြိမ်းအေးခြင်းသဘောရှိတယ်ဒါကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဖော်ကျူးတဲ့စကလုံးနိဗ္ဗာန်ကုံပုတ်ပြတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုနိဗ္ဗာန်ပုံကုံပြုတ်ပတ်ကထားတဲ့မှာဗဒမေစုတာမေဇဏအသင်္ကာရမနုဿတာနိဗ္ဗာန်မတိပတန်တိဝါဏမုတ်တော်မေတယောဝါဏမုတ်တော်မေတယောမေတယောသုံးလောကထွတ်ထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကျောင်းဝါဏတော်ဝါဏမဝိပမုတ်တော်ကဲ့လွတ်တော်မူခြင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်မည်သည့်နိဗ္ဗာန်ဟူ၍ဥစ္စတိမိန်တော်မူ၏နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဝါဏလို့ဆိုသောတဏ္ဏမလွန်မြောက်သောကြောင့်လည်းနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်အစုတံသုတိ၍လျော့ခြင်းမရှိဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်တဟနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်သုတိခြင်းမရှိဘူးသုတိရွေလျော့တေရခြင်းလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာသဝကုံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကနောက်တဲ့တစ်ပန်းဩဇီယနာဇီယမရှိခြင်းကြောင့်တေဇီယလည်းမရှိတော့ဘူးသူကလောင်စာသိလို့မြင်ကြီးထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့အစ္ဆန္ဒနာအဆုတ်အပိုင်းချားကိုလည်းလွန်ပြီးထတော့တန်တရာရဲ့အဆုံးကိုလည်းလွန်သွားပြီသူကဘာတခုမှပြည့်ပြင်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးအသင်္ခါရပြည့်ပြင်စရာမရှိတော့ဘူးပြည့်လို့နေရတဲ့အလောကသင်္ခါရအလောအသင်္ကတဆိုတဲ့အလောကပြည့်ပြင်စရာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ပြည့်ပြင်စရာမရှိတော့ဘူးချုပ်ငိမ့်တဲ့တရားတွေပေါ့အကုန်ငိမ့်အေးတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်ယုတ်သိမ့်တယ်ဆိုတဲ့အလောအလိုရောဘာနည်းပေါ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ချုပ်ငင်းယုံသိတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခြင်းကိုရဖို့အတွက်အချင်းချင်းဖန်ဖန်ထက်တကြိုးစားယူရပါတယ်ကြိုးစားယူရပါတယ်ဆွေတန်တန်တို့ပဲခိုင်းယူရပါတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာတိတန့်လုပ်ယူမှရတယ်လို့နော်တတိပုဂ္ဂလအထူးကျင့်ပြီးတော့ယူရတဲ့အလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခိုင်းပြီးတော့ယူရထိုင်ခိုင်းရခိုင်းစဉ္ချံခိုင်းလျောင်းခိုင်းအရိယပုရိယအရိယပုတိုင်းမှာတတိသံပတိဉ္စင်းချင်းပြီးကြိုးစားပွားများအထုတ်မှသာလဲတိလာရတဲ့အတိသည်ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အတ္တေကတ္တတရားသည်လို့ခေါ်တယ်အနုတ္တရံအတုမရှိတဲ့တရားပဲအတုမဲ့တရားအနှိမ့်မဲ့တရားပဲမိတိတရားနဲ့မှနှိမ့်စားလို့မရတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခြင်းတရားဒါကြောင့်ပဒမေစုနာမေဇန္တံအသင်္ကတံမနုတ္တရံဟောအနုတ္တုလို့နိဗ္ဗာန်မေတိပါတံတိဝါဏမုတ်တော်မေတိယောသုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမေဆောကြဒါနိဗ္ဗာန်ပဲသုတိလူရတရားသိခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဟိုခြင်းဟိုစရာလည်းမရှိနာစရာလည်းမရှိသိစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မသိတော့တာလဲလို့မေးဩစီနာစီတတ်သောသမုဒိယသစ္စာကံတတ္တိတို့ကိုဝိပဿနာဉာဏ်တတိတို့ဖြင့်ထိုင်ပြီးတော့ဖြစ်စီတယ်ရပ်ပြီးတော့ဖြစ်စီတယ်စဉ်းကြံပြီးဖြစ်စီတယ်နော်အဲဒါလို့မိမိရဲ့စိတ်စီနဲ့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသို့အာယုန်တတ်တို့ကိုဖြစ်စီတယ်
ကံဖြစ်စေတဲ့ကံလန်းစဉ်ကိုဖြစ်စေလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုရစီနိုင်တဲ့ကံတ္တိကံလန်းစဉ်ကိုဖြစ်စေနေတယ်သူကဖြစ်စေလိုက်တာပြီးပါကံတ္တိမှမရှိတော့ပဲဆိုရင်တန်ကြောင့်ရမယ်ဘဝကြံပါဦးမလားမကြံတော့ဘူးသမုဒိယသစ္စာမှမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပါဦးမလားသမုဒိယဖြစ်မှသမုဒိယသစ္စာဓာတ်ဤရှိမှဒုက္ခဓာတ်ရှိတာကိုသမုဒိယသစ္စာရက်ရင်ဒုက္ခဇာတ်လည်းရက်တော့တာပဲ။ကံဒီဟူသောသမုဒိယသစ္စာဒီကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီးပထမဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြတ်မယ်။ဒုတိယဝိပဿနာဉာဏ်ကမဉာဏ်နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ရက်သွားမှာပဲ။အကျဉ်းကြီးဖမ္မထတာဖြတ်နိုင်အောင်တော့ကိုကဇွဲတန်တန်နဲ့ကြိုးစားယူရတယ်နော်။ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲ။ဇွဲတန်တန်နဲ့ကြိုးစားရမယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့ကြိုးစားရမယ်သီးခံပြီးအထောက်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလို့စိတ်လည်းရှိမယ်ဇွဲလည်းရှိမယ်သီးလည်းသီးခံမယ်ကြိုးစားအထောက်မယ်ဆိုရင်ယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်မိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘဝတက်တာရရမရဘဝတက်တာရရစီနိုင်တဲ့တတိရာဇိနိုင်တဲ့ကံစွန်အားသည်ဒီကုသိုလ်ပဲဘာဝနာကုသိုလ်ပဲဒါကြောင့်အနှိမ့်မဲ့တရားလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အနှိမ့်မရှိတော့ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့တရားမို့လို့အနှိမ့်မဲ့တရားမိသည့်အရာနဲ့မှနှိမ့်စားလို့မရမိသည့်အတွေးခေါ်နဲ့မှနှိမ့်စားလို့မရဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မို့လို့တရားဆိုရလို့ကကြံစီယုံနဲ့လည်းတရားအတိကမပေါ်လာဘူး။ဘယ်လိုဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလှမ်းထောက်လိုက်။ပညာတိန်တပိတ္တဝအနိစ္စာတိအာဂါရိဏဝိသီတိနာပတ္တိဝိပဿနာ။ဝိပဿနာညာဆိုတာပညာတိန်တပိတ္တဝသာသာတိလည်းမဟုတ်ရဘူးသူက။သာတိငါတိသုဒ္ဓမယတိစိန္ဒမယတိသိညာတိဝิญญေတိအဲ့ဒီအတိတိမဟုတ်ရဘူး။နော်စာတိလောင်းတဲ့ယဉ်နေရင်လည်းပဲမညာဘုံညာနဲ့ဝေးပါသေးတယ်စာတိပဲလောက်ပဲတထတထပိဋကသုံးပါအကုန်ဆောင်ထားပြီဝိရိယတင်ပြီးတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်အောင်မကြင့်မကြံမအားမထုတ်သေးဘူးဆိုဘဝဂတိမမြဲသေးဘူးဒီစကလုံးနဲ့ပတ်သက်မြတ်စွာဘုရားကပိလယဟန်တော်ကြီးကပိလငါးကြီးကိုကြောင်းရင်ခံပြီးဟောတော်မူခဲ့ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားနေတော်တဲ့ကပိလဆိုတဲ့ယဟန်တော်ကြီးကပိဋကသုံးပါအကုန်ဆောင်တဲ့ကိုတော်ကြီးမာနကြီးတယ်။မာနကြီးတယ်သူကိုယ်တိုင်တရားအမတော်ဘူးစာလောက်ပဲတတ်တယ်။မာနကြီးတဲ့အမျိုးတို့သံဃာတော်ဒီနဲ့တရားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူစီလာမေးလို့ချင်းဟိုပြောဒီပြောအမျိုးမျိုးအတင်းနေပြောညမောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာပန်တာပဏ္ဏနဲ့တာမိနှစ်ယောက်ကလည်းသူ့ဘက်ကထောက်ခံပေးတယ်သေးတော့သူတို့ဟာသေးတော့ငရဲပြေရောက်သွားကြ။တောင်းရစလုံးကပိလယဟန်တော်ကြီးတဲ့တဏ္ဍမူတဲ့ခါမှာငရဲပြေရောက်။ဘုရားရှင်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရင်တဲ့ခါကလာမှာသူကတော့တိတ်ကကုသိုလ်တွေတခုတော့ငရဲပြေကလက်ပြီးတော့တရိษံဆိုတာငါးဖြစ်တယ်။ရွှေငါးကြီးဖြစ်နေတယ်။ပါဇက်ကအပုံနဲ့တဟောင်းဟောင်းနာ။တင်္ဂါတဲ့တယောက်ကရလာတော့ကန်းစက်မှထားတဲ့အော်သိမ့်ပြီးလှိုက်တာငါးကြီးပါဇက်ကတအမှုတဲ့အမြုပ်တွေအတွက်ဘုရားရှင်အဲ့ဒါစိတ်ကံကြွပါဘုရားကြွတဲ့အခါကျတော့ဗန်ရှင်နဲ့မင်းကြီးမိသားတွေအာလို့တိုက်သူပြီးလာပြီးဝမ်းကြီးကြဘုရားကလူဒီသတိသံဃာကရပါစီတော်လို့တကိုးနဲ့နှမ်းပြီးတော့ခေါ်တယ်အေးကပိလဆိုတော့ငါးကြီးကဘုရားလို့ထူတယ်မင်းဘယ်ကလာတယ်လဲတပည့်တော်ငရဲဘေးကလာပါတယ်မင်းဘယ်သွားမလဲတပည့်တော်ငရဲဘေးသွားမှာမင်းရဲ့အမိနဲ့တာတိနေနဲ့တာပန္နတို့ဘယ်မှာတို့ငရဲပြည်မှာကြံလိုက်ပါတယ်ဖေယမင်းဒီလည်းဘယ်ရောက်မှဒီပြငရဲပြည်ပြန်သွားမှာပါကြီးသန်းဒါကြောင့်မလို့စာဒီဘယ်လောက်တက်တက်စာတက်ထားတာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညံနဲ့မမှတ်ရင်ညံကိန်းအောင်အရိယာဓမ္မကိန်းအောင်မကြိုးစားထားသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစာဟာခရီးမဆုံးသေးဘူးတက်ထားတဲ့စာကိုလက်တွေ့အသုံးချရတယ်တလုံးတက်ရင်တလုံးကျင့်ရတယ်နှလုံးတက်ရင်နှလုံးကျင့်ရတယ်ဟုတ်တယ်လား
ပရိယတ္တိအတိမပရိပတ္တိသိဖြစ်အောင်ပရိယတ္တိကိုအရှိခံပရိပတ္တိအမြဖြေးမှပေါ်အောင်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်စိတ်နူးညံ့သောစိတ်တွေဖြစ်နေမှာအများတော်မာနမယိထောင်လွားခြင်းမရှိဟုတ်တယ်လားရှေသုပ္ပသုမွေးဆွေကျုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိမိတဏ္ဍန်ထဲမှာမြင်သည့်အရာမစုပေါ့ကပိလာကြီးဟာပိဋကသုံးပါးအာဟုဆောင်တတ်ပြီးညာတော်လဲနိဗ္ဗာန်နဲ့လွဲခဲ့တယ်ဘာသူနောက်ကိုလိုက်လို့ကိရိတာနောက်ကိုလိုက်လောဘဒေါသမောဟတွေနောက်ကိုလိုက်လို့နော်ပြီးတော့အရှင်ဗောဓိလမထေရမြတ်ကြီးကြီးမာနကြီးတဲ့ပရိယတ်ဒီမာနငါလူလူပုဂ္ဂိုလ်တရားတို့ဤသုံးရဆိုရမှာပါအာစာချကိုတော်ကြီးပဲသူသူတရားတွေဟောထားလို့ယဟန္တာတွေအများကြီးတပည့်တွေယဟန္တာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်သူကပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်သူတပည့်ယန္တာတွေကလာပြီးတော့ရှင်ဖေရတရားလေးနှုတ်ပါဖေရလာပြီးသတိပိဋကဇံအပင်ရှင်လေးရပြီးတော့မလို့သိပါဘူးကွာငါလို့ခဏလေးပါပဲမင်းတို့ဒါပေမဲ့ကိုထင်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လားဟာ3ရက်လည်းမရ3လလည်းမက3နှစ်ဖြစ်သွား3နှစ်သို့ရောက်သွားပြီ3ရက်နဲ့အားထုတ်လို့ရမယ်ကိုတော်ကြီးဘာခံနေတယ်လဲမိမာနခံနေလို့နော်စာတက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစာပေါ်မှာမာနခံနေတယ်ငါလိုမကြီးငါတက်တယ်ငါဘယ်လောက်တက်သူကျွင်ရင်ထားတယ်စသည်အားဖြင့်ငါလိုဘလို့ရပြီဒါမှအေးစီသေးပဲငါကခဏလေးရမှာပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမာနဒိဋ္ဌိမာနဒိဋ္ဌိကနေလဲပြတ်တာရသူကမညာဖွင့်မပေါ်ပဲနေတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှယန္တမထေမိတ်သွားပြီးရှောက်တာပြန်လဲရှင်ဘုရားတို့တပည့်ဆုံးမတော်မူကြပါဖေယဟိုတပည့်ဆုံးမတော်မူကြပါဖေယဆုံးမတော်မူကြပါဖေယယန္တမထေမိတ်ရဲ့ဒီအော်ဒီကိုတော့နည်းနည်းတော့မန်လေးတော့နည်းနည်းကြလာတလောက်ပဲဒါမှချန်သေးတယ်မန်လေးတပည့်တပည့်တပအပေါ်30လောက်ကိုမိတာငါဟိုဘက်သွားလိုက်ဟိုဘက်သွားလိုက်နောက်ဆုံးတော့ရှင်သာမဏေငယ်လေးခွန်နဲ့အရွယ်ချီးတဲ့ရှင်သာမဏေငယ်လေးအချောင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြတဲ့ကိုတော်ကြီးတွေကယန္တာမထေမြတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာသိဆရာဟောမှရှိသေးမှာတကားလေခောက်ပြီးဖွင့်လိုက်တော့ဟာကိုရင်လေးဖြစ်ကိုရင်လေးပင်ညာတော့လက်အုပ်ရှိပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတရားပြတော်မူပါတောင်းပါနဲ့ကိုရင်လေးပင်ညာတော့ယဟန္တာကိုယန္တာကိုရင်လည်းဖြစ်နေတော့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားတရားပြတော်မူကကမ္မထံပြတော်မူဟာအရှင်ဘုရားပိဋကတ်သွားအောင်ဆောင်ထားတာပဲပိဋကတ်ကသာသာတတ်တာဗျာတရားမတတ်ဘူးဖေယတပည့်တော်သာသာတရားမတတ်သေးဘူးဖေယသုံးပါပါဖေယအဲ့တော့မှမန်ကိုချခိုင်းဒါဆိုအရှင်ဘုရားရဲ့ခဏနေပေါ့ဟိုရေကန်နဲ့ခဏဆင်းပါအောင်ဖေယကိုယ်တလုံးယူပါအရှင်ဘုရားရေကန်အလဲကရေကိုလိုချင်လို့ပါဖေယတော့ခတ်ပါခொနည်းနဲ့ရွယ်ကအသက်60ကျော်ကိုတော်ကြီးကိုခိုင်းလိုက်တာ60ကျော်ကိုတော်ကြီးရလဲအဲ့ဒါဆင်းမဆင်းမရည်တဲ့ဆင်းမဒူးတော့ပထောင်ရမှာအရှင်ဘုရားခဏရပါပြန်ရပါပြန်ပေါ်တက်ပါဗျာကြောက်ပါဗျာတိသွားပြီမထေရီကကိုရင်လေးကဟောသူမာနလေးကြလာပြီကိုသူ့ပြင်လို့ရပြီဆိုတော့မှရှင်ဘုရားရဲ့တဲ့မျက်နှာရှင်းတဲ့ထိုင်ပြီးတော့လက်အုပ်ရှိတာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်လက်အုပ်မရှိပါနဲ့အရှင်ဘုရားမြည်တယ်ရရှိပါတယ်ဗျာကိုရင်ကိုရင်ကိုကတော့မှကိုရင်ရဲ့ဂုံကိုတပည့်တော်ကတော့တာပါဗျာဂုံကိုလက်အုပ်ရှိတာပါဗျာကတော့တော့မကတော့ပါဘူးအရှင်မြတ်ဂုံကိုအာတဝတ်တည်းကုန်ခန်းထားတဲ့ဂုံကိုတပည့်တော်ယုတိလေးသားသာပဲလုံးရှိပါနဲ့ဗျာအရှင်ဘုရားရဲ့အချက်အဲ့တော့တရားပြတဲ့ကိုရင်လေးကဘောကသူကအောက်ကဂရိမနှစ်ပါးမျက်နှာရှင်းဆိုင်ပြီးတော့တရားပေးတယ်အောင်6ပါးကိုတကား6ပါးကို5ပါးကိုပိတ်ဖို့အဲဖွက်လေးတကဥပါပြပြီးတော့ဟောပေးတယ်စိတ်ကလေးကိုနတ်သီးပြမှချောင်းဖန်းဖို့အတွက်မင်းရှိခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့အယုံ6ပါး5ပါးကိုပြိပိတကောက်ပါတပောက်ဖွင့်ပြီးတာမှတ်လို့ရှင်ရှင်ဘုရားရေတရားပြေပါပါဗျာရှင်ဘုရားအယုံရဲ့ပေါ်မှာပါတတိကပြေညာကြည်ပါဟိုသူတင်ထားတဲ့ဇာတိအများကြီးပဲဒါမဲ့ဓမ္မတက္ကကာလမှာဆရာသမတ်တော်ဏိဒခံရသေးတာကိုလက်တွေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကျင့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူဘူးနော်ဇာကမှန်ကြီးအကျင့်မှန်မှန်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တရားဆိုတဲ့အလုပ်ကလက်တွေ့ကျင့်ပြီးတော့မှသိလာတာမကျင့်ဘဲနဲ့တော့မသိဘူးနော်မကျင့်ဘဲနဲ့သိတဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒါဘုရားရှင်ဥမာလေးပြောတော့ရှားရွက်ကလေးတည်းရှစ်ရှားရွက်တွေကိုယူပြီးတာလူတယောက်ကအေးကွာမင်းတွေကလေရှစ်ရှားရွက်တွေမှာရည်ဒီအပြစ်ထက်လာတာမင်းတဝါတောက်ဖို့ပြအပြစ်ထက်လာတာကဲမင်းဘာသာဟာထားတော့ဆိုရင်မှန်တယ်လားမှားတယ်လားဘာလို့ရှင်းရှင်းရွေးဆိုတာကတည်တည်လေးမဟုတ်လား
အဲ့ဒီချက်ချင်းရွက်ကလေးတွေနဲ့ရေမင်းတောက်ဖို့တဲ့တဝါတောက်ဖို့တဲ့ငါယူလာတဲ့ဆိုရင်မှားသောစကားသာဖြစ်တယ်။မဖြစ်လို့ချက်ချင်းရွက်ကအလွန်သေးသေးနုံလို့ကြီးဘယ်တော့မှယူပေါအောင်တောက်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲတရားဆိုတဲ့အလုပ်ကပရိယတ်တဲ့အရှိခံပေါ်မှာပฏิပတ်တဲ့ဖြေမှန်ရအောင်လက်တွေကျင့်သုံးပြီးမှသိလာတာဗျ။ကျင့်မှသိလာတာနော်။မကျင့်ရင်တော့မသိဘူး။ဒါကြောင့်မလုံမပြောလုံမပြောသဘောစင်လာသည်မပြင်းမကျင့်မပြောကျင့်မပြောသဘောစင်လာသည်အပြောသာရှက်အလုံမဲ့ကဲ့ရဲ့မလို့ရှိတဲ့အပြောသာရှက်ပြီးတော့အလုံမလုံပဲဗဇက်ဖျားမှနန်းဆုံးနေကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကကဲ့ရဲ့ယူမှရှိကဲ့ရဲ့ယူမှရှိတော့နော်ယဟန်ကိုဖြစ်စေလူဘောဖြစ်မိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆုဗဇက်ဖျားမှနန်းဆုံးလို့ရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့ချုံချယူမှရှိအပြည့်လို့တော့အပြောသာရှဲအလုံမဲ့နေလို့ဘာသာပြမနန်းဆုံးနေလို့ဒါကြောင့်တရားဆိုတာကလက်တွေ့ပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်ထိုင်ခိုင်းရခိုင်းစဉ္ညာကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မှန်မှန်လေးကြိုးစားပါများလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့မေကသစ္စာမှာနိရောဓသစ္စာတို့ဓမ္မကဆောင်းသွားမှာနော်ဘယ်သူကဆောင်းသွားတာကိုကရအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မကရသွားတယ်ကိုယ်ကတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုနဲ့ကိုသတိပဓာရှိကံပြီးကြိုးစားပြီးထိုင်ခြင်းရကြအရိယာပေါ်တဲ့အရိယာပေါ်တိုင်းမှာကြောင်းညာသည်ဆိုင်ပြီးကြိုးစားမှများလာတော့မှနံပါတ်1ရုပ်နဲ့နဲ့ကွဲလာတာရုပ်နဲ့ကွဲလာတာဘာကွဲလာမလဲပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာနဲ့သိနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြည့်နေတဲ့နာယဉာဏ်နဲ့ဩရုပ်တရားနဲ့နံတရားမှတပါမရှိပါလားယောက်ျားလည်းမကြည့်မိမှပုဂ္ဂိုလ်သူတော်တော်မရှိရှိနေတာလေးကရုပ်တရားနဲ့နံတရားပဲအဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်ထားမှာနော်အဲ့ဒီယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်တသမတ်ထဲလာအမြဲတမ်းကြောင်းလွှဲလာယုတ်ကလည်းကြောင်းလွှဲတဲ့နာလည်းကြောင်းလွှဲတဲ့ယုတ်ကလည်းသူ့သဘောသူ့နာလည်းသူ့သဘောသူ့အဲ့ဒီယုံနဲ့နေရာတစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြီးတစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်တဲ့သဘောတက်ကိုဇွဲလို့တော့ဝိရိယတင်ကြိုးစားပါများလာမှမြင်မှာနော်မကြိုးမစားမအောင်မထုတ်ပါပဲနဲ့တော့မြင်နေပါမလားဒါကြောင့်မလို့အလုဆိုတာကံကံဆိုတာလို့အလုကောင်းမှကံကောင်းတယ်အလုကောင်းမှအလုမကောင်းရင်ကံမကောင်းပဲဘယ်နည်းပဲအလုပဲလုပ်လို့မိတ္တနာမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်ခြင်းထူးခြားအောင်ကျင့်ရတယ်နားတယ်မင်းနော်ထူးခြားအောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထူးခြားတဲ့အသည့်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ထူးခြားအောင်မကျင့်ရင်တော့ထူးခြားအသည့်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မိမိတဏ္ဍာနဲ့မှမတိမပြောတိမပြောတဲ့မလုံမပြောလုံမပြောတဲ့နော်အဲ့ဒါမကြည့်မပြောကြည့်မှပြောမကြည့်မင်းနဲ့တော့မပြောပါနဲ့တဲ့ပြောရင်အမှားဒီဝင်တတ်လုံးလို့ကြင့်ပြီးမှပြောကြင့်လာတဲ့အခါကိုယ်တိုင်သိလာလေသိလာလေလေကြင့်လို့ကောင်းလာလေသိလာလေလေကြင့်လို့ကောင်းလာကြင့်လို့ကောင်းလာလေလေအားရှိလာလေလေသမာဓိအချိန်ကြောင့်သိရှင်နာမန္တမြသိလာတဲ့ဖြစ်ရှင်နာမန္တမြဖြစ်လာတော့တာပဲဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးတဲ့အရာဝတ္ထုတွေမြင်လာတယ်ဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကြားလာတယ်ဘယ်တော့မှမတွေ့ကြုံဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့ကြုံလာတယ်အလားကြီးလေလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါလို့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမကျင့်မကြမအားမလုပ်ဘူးဆိုရင်အတိတ်ပေါ်လွင်နိုင်ပါမလားမပေါ်လွင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိမိတဏ္ဍာနဲ့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်စီမှာဓမ္မဆိုတဲ့တတ္တိပေါ်လွင်ဖို့အတွင်မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျင့်သုံးဖို့မမှားဘူးလားဇာယတမပမတတ္တမိလျောဘောဇမဏိကြနေဇာယတအာထုတ်ကြဇာယတအာရမတိဘဇလက္ခဏုဘဇံသုရဇဏပတုဘေလက္ခဏုဘဇံပေါ်အောင်အနိစ္စလက္ခဏဉာဏ်ပေါ်ဒုက္ခလက္ခဏဉာဏ်ပေါ်နတ္တလက္ခဏဉာဏ်ပေါ်အာထုတ်ကြကုန်လောမပမတတ္တသာယသမီးစီပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့မနေကြပါကုန်လင်းမပမတတ္တသာယိသမီးစီပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးတွေနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးတော့မနေကြပါကုန်လင်းသစ္စာဝိပ္ပတာရီတော့တကယ်လို့အပြင်အာယုန်တခုတည်းကအချိန်ဤကုံဆုံးနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဝိပ္ပတာရီတော့နှလုံးမသာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လာလိမ့်မယ်နှလုံးမသာရဟောရင်ထဲမှာနှလုံးမသာဖြစ်လာလိမ့်မယ်နောင်တပူပန်လာလိမ့်မယ်ဝိပ္ပတာရတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုကိုကိုလေနောက်ဆုံးမှာဝိနည်းကုတ်ကုဆဖြစ်သွားတဲ့တဲ့ဝိနည်းကုတ်ကုဆဆိုတာကုတ်ကုဆဆိုတာနောင်တပူပန်သွားတာ
မလုတ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမလုတ်ရတာကိုကုက္ကုသဝင်သွားတတ်တယ်။ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကိုပြန်တွေးနေလို့လည်းမကုက္ကုသဝင်တတ်တယ်။မပြုရသေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမပြုရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမပြုရလေခြင်းလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးမသာဖြစ်ကုက္ကုသဝင်တတ်တယ်လို့ပြုပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကိုတွေးတော့ပြီးကုက္ကုသဝင်နေတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်လား။အဲ့ဒီကုက္ကုသအာယုန်ကြီးဂတိမမြဲတော့ဘူးနော်။ကုက္ကုသဝင်လာနှောက်ချက်မဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခိဘဝမှာဒုက္ခိဘဝကိုရောက်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုမြဲတမ်းကြည်လင်တန်ရှင်းသောအာယုန်တို့ဖြင့်ပြည့်ပင်ထားရပါလေ။စောင့်ချောက်ထားရပါလေ။လက်ပြီကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာသဘောလက္ခဏာလေးကိုထိုးထိုးထွင်းနေကုန်ကုန်အကက်ကက်ကြည့်ပါများမှ။ဩဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့မေကဘာဝနာတတိတည်းမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံထွက်သွားတာပါပဲ။ဘာဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံထွက်တာနော်။ရော့ယူလိုက်လို့ပြေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဟာမိမိဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တဲ့ပုံမှာတတိတံပစီဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကပ်ပြီးကြည့်တဲ့အလို့ဟုတ်လား။တတိတံပတိဉာဏ်ရှင်ပြီးចောင်းញဆိုင်ပြီးကြည့်မှခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါလဲသူ့လုံငါလို့ကြည့်ဦးနဲ့မပြီးဘူးကကိုယ်နဲ့တည်းမငက်ခွက်ပဲကြည့်ရတယ်ဇွဲသနာကြည့်ရတယ်ဇွဲနောက်ဝရိယတင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဖောက်ပြန်ဖောက်ပန်းဘယ်အန္တရာယ်မှတွေ့အဲ့တလို့အာကြီးသောဝရိယရက်ကိုယူပြီးကြိုးစားပါမြင်လာတော့မှတဏိအားဖြင့်ဣတိပ၄ပါးသံဒီတိပစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အာထုရတယ်စေတီတိပမိမိစိတ်ပြင်းထန်သောစိတ်ဖြင့်အားထုတ်ရတယ်ဝီရိယနဲ့လုံလောက်ဝီရိယတည်းပြီးအားထုတ်ရတယ်အဲ့ဒါလို့သန္တာစိတ်တဝီရိယကိုဝိမသတိပတ်ဆိုတဲ့ပညာဉာဏ်ဉာဏ်စွန့်အားထုတ်ပဲဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဂျိုဂျိုစားစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးလောကကြီးအကုန်ငြိမ်းတော့လားဟုတ်တယ်လားဒုက္ခပရိဒီဝါဒအကောင်လုံးချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ်းပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံထွက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကိုယ်ကသဘောပေါက်ထား။ဒါကယုံထွက်သွားမယ်။ဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံထွက်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဉာဏ်တို့တမီတီမှာဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တယ်လို့နော်။ဟောခဏလေးကပြောခဲ့တဲ့အရှင်ဘောဓိလမထေရမြတ်ကြီးကကိုရင်လေးရဲ့အဆုံးအမကိုနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ပင်နေရင်ချက်ချင်းမဲ့အဲ့ဒီကမထံကြောင့်လေးတပါးကြောင့်လေးတွင်မှာအော်မဲဆင်းဆင်းဖို့ဆင်းနေဖြစ်ပြီးတော့အာသောကုံယဟန္တာဖြစ်တယ်ဗျာဤသာပါခံနေတဲ့အတွက်တရောက်မာနနှုတ်လားအရှင်သီဝမထေရမြတ်ကြီးလည်းအဲ့ဒါလိုပဲဒီဘမထေမြတ်ကြီးရလဲအိုးငါပြေတငါမတပည့်သာဝကနေမြတ်ကြီးငါတရားအားထုတ်ခဏလေးပါပဲအာတပည့်ပြီတရေတလာပြီတလာဘလို့မမရတော့တော့ဆုံးမှာဩနှစ်ပေါက်30တောင်ကျော်လာပါဘောလားငါမဘာမှအသိတည်းမရတာဘောလားစိတ်တည်းကြာပြီအပင်အမထိုင်ငိုတော့တာပဲသူငိုနေတာလေးကိုဘယ်ရှိမှသူငိုတယ်လဲသူအကောင်းရင်ရောသူကလက်တီလာနေကုန်းနာကောင်းရင်မော့ကြည့်တာကိုညကြတယ်လေဩလပိကြဝိုင်းဝိုင်းစေလပိလပိပြီဆိုရင်ဩတလပိပါပေါ်လာတလပိပါပေါ်လာလပိနေတဲ့လပိနေတဲ့ကိုတော်ကြီးမြည်ရီဝိုင်းတဲ့လပိနေတိုင်းမြည်ရီဝိုင်းတဲ့ဩငါတလကုံမပေါ်လာငါမတရားဒီမရငါတရားမရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗဒ္ဓပါရမပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေရောလားမသိပါဘူးငါတရားတို့လည်းမတွေ့တော့ပါလားတရားလည်းမရနဲ့စိတ်တည်းကြပြီးမိကြီးလေးဝဲပြီးငိုတော့တာပဲကိုတော်ကြီးလာပြင်းနေတဲ့ငိုတယ်တဲ့တလပြည်ပြန်ပြီးတလကုံများပြီးတလရဲတလကုံများပြီးဘာမှအသိဉာဏ်လေးမပေါ်စိတ်တည်းကြပြီးဘာဖြစ်လို့တော့မိရင်အတ္တနိယမာနခံနေတာကိုဟုတ်လားအတ္တနိယမာမာနတရားတဲ့ဒိဋ္ဌိတိကန့်နေခြင်းနဲ့တွေ့တာကြောင့်မဟုတ်သုသန္တန်မှာလုံလဝရိယကဆုတ်ယုံနေတဲ့တွေ့တာကြောင့်အဲ့တော့အနတ်ကနတ်သမီးကပြည့်ရပြုတ်ပြုတ်ငိုပြတော့ချုပ်ချုပ်ငိုတော့ဟာဟိုကငိုတန်ကြတယ်ဘသူလဲဟေးဟိုဘက်ကငိုတာဘသူတော့ဝင်တပည့်တော်တပင်ဆောင်နတ်သမီးပါဖေရနတ်သမီးနေဘာလို့ငိုရငိုတာတော့ရှင်ဘုရားရဲ့ငိုလို့ရှိတရားရမလားတော့တပည့်တော်ငိုကြည့်နေပါတယ်ဖေရအဲ့တော့မှ
ဟာငါအကြောင်းကိုလူမပြောနဲ့တည်းကိုသိပါပေါ့လားငါအကြောင်းကိုနဲ့တည်းသိပါပေါ့လားလို့ချက်ချင်းနဲ့တကယ်လုံလဝရိယတဲ့အာထုတ်လိုက်တော့မှသူကထိတ်လန့်ရင်တန်ဝေကမပေါ်သေးဘူးလေထိတ်လန့်ရင်တန်ဝေကမဖြစ်သေးတဲ့ကောသူတရားမရနိုင်ဘူးထိတ်လန့်ပြီးတော့အော်ငါအကြောင်းကိုငါအနာကလူတွေမသိပြီညာတော့ယဟန်တန်ကလူတွေမသိပြီညာတော့နဲ့တည်းကိုသိပါပေါ့လားတရားမလို့သာလေတရားအားထုတ်တဲ့ခဏလေးမှာကိုကိုကအကြည့်ကဲထားရတယ်မိမိကိုအကြည့်ကဲထားရတယ်သူတစ်ပါးကိုအကြည့်ကဲထားရတယ်မိမိကိုကိုဘယ်လိုအကြည့်ကဲထားရမလဲဩငါလည်းသမီးကိုစားတာသူလည်းသမီးစားတာသူတို့လည်းတကယ်အားထုတ်တကယ်ရတယ်ငါလည်းတကယ်အားထုတ်ရမှာပေါ့သူများထိုင်နေမှလည်းငါဘာလို့မထိုင်နေရမလဲထိုင်ကိုထိုင်လို့ရမှာပေါ့ကိုကိုကိုလေသူများထိုင်နေရမယ်သူများပြင်ရင်လို့ကြီးငါပြင်ရင်တော့ထူစားနေရမှာအဲ့လိုကိုစိတ်ကိုကိုကိုကိုဘာလို့လဲအဓိပတိထားပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ရှေးသူတော်ကောင်းတွေသောတာပန်တရကအနာကယန္တာဖြစ်တာတကယ်ကျင့်လို့ပဲဟောသူတပတ်ကိုအကြည့်ကထားတယ်နော်ပြီးတော့ဩငါတယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာငါစိတ်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပုံကြီးငါအနာကလူတွေမသိပြညာလို့လက်တွေကုန်သိနေတယ်ငါဘာလို့သူတို့သိနေကြပြီနင်ဘာကြောင့်ဒီစိတ်ဆိုးတဲ့မွေးနေရတယ်လို့ချက်ချင်းပဲဘာလို့လဲပြင်လိုက်ရမယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အဓိပတိတင်ပြီးတော့ကြိုးစားမှသာလေဒုက္ခဆုံးကိုရုံးထွက်မယ်မဟုတ်လားဒီနေ့ဒီဘမထင်မြကြည့်ရအဓိပတိတင်ပြီးတော့ကျင့်ကြံမအားထုတ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသောတာပတ္တရငါနာကယဟန္တာဖြစ်နေပေါင်30တည်းနဲ့ရေလည်းမရှိုးဘူးတဲ့ဗျာကြည့်တရားမရတဲ့မဲ့ကလည်းငါရေမရှိုးတော့ဘူးရေမရှိုးတော့ဘူးကြည့်တဲ့သင်္ကန်းလေးတွေကိုဆူဆူပြီးတော့သင်္ကန်းလေးဝတ်တာဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်ကြည့်သူကြိုးစားပြီးအားထုတ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားကြရန်တာလည်းဖြစ်လည်းရောတပည့်တွေကဟိုကဇာအပင်းတကူနဲ့ကြည့်နေကြတာကိုငါတို့ဆရာအရှင်မြတ်ဗာဒီမြတ်ဖြစ်နေပါဘလို့အာထုနေပါလိဇန်တကူနေနဲ့ကြည့်နေကြနတ်ပြမာလေးရတဲ့ကြည့်နေကြကိုတော်ကြီးကနေလန်းငါလာကျူစားတော့ရန်တာလည်းဖြစ်သွားရောတော့ဟာနေပေါင်း30လောက်ရေမချိုးပြတဲ့အညစ်ကြေးတွေဝိုင်းပြီးတော့ဆေးတွေအနောဒတရေအင်္ဂယူယူပြီးတော့ဆေးကြောကြတပည့်တွေရေချိုးကြတာအထင်မြတ်တော့ဝင်ပြီးတော့အာတရားသီးကပြည့်စုံခန္ဓာကဝင်ထင်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတော်မူပါတယ်နားလည်ပြီနော်မိမိစိတ်ကလေးကိုဘသူအဆုံးမနဲ့ပေါင်းစည်းလိုက်လို့ဟေးတရားတွေဖယားကြီးဆုံးမအာယုတုကဲသုံးသပ်စင်ချင်းတော့ငြိမ်းအေးတဲ့ဘဝပဉ္စဖြစ်လာတယ်မဟုတ်လားဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံထွက်လာတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားဆိုတဲ့အလောက်ကတရားပညာရှိတန်းတင်ပြီးကျူးစားနိုင်ပါမှတရားတဟာပေါ်လာတာယောဂီတို့ရဲ့เนาะမိမိတဏ္ဍာကကိုကမချိုးမစားပဲနဲ့ဒီတိုင်းသာပြေးပြီးနေတယ်မယ်ခန္ဓာအလိုလက်နေမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆုံးယုံထွက်နိုင်ပါမလားမယုံထွက်နိုင်ဘူးเนาะခန္ဓာရဲ့သဘာဝတရားကိုမမြင်နိုင်ဘူးเนาะအေးယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်မြင်ဖို့အတွက်အဖန်ဖန်ထက်ထဘာလို့ယူရပါစူးစားရပါမယ်ကျင့်သုံးပွဲယူရပါမယ်အဲ့တရလုံလဝရိယတင်းပြီးစူးစားပါမယ်အထုသမဉာဏ်ကရုပ်ထွက်နေအောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ညာလဲတယ်နော်ဒီစိတ်ဟာထက်တယ်နော်ဒီစိတ်ဟာတတိဝရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းမှုမရှိတဲ့စိတ်ဟာရိုင်းတယ်နော်ဒီစိတ်လောက်ရိုင်းတာဒီစိတ်ပဲရှိတယ်ကမ္မထံအာယုန်တို့ဖြင့်တွေးထင်းမှုမရှိတဲ့စိတ်ကအလွန်ရိုင်းဆိုင်တယ်။ကိုယ်အမူအရာလည်းရိုင်းတယ်၊နှုတ်လည်းရိုင်းတယ်၊စိတ်လည်းရိုင်းတယ်။အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရိုင်းရိုင်းလာပြီးရိုင်းနေပဲဆိုရင်နှုတ်လည်းရိုင်းတော့တာပဲ၊ကိုယ်အမူအရာလည်းရိုင်းတော့တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?စိတ်ကိုစောင့်ချောင်မှုကိန်းပါနေလို့။ဒါကြောင့်ကမ္မထံအာထုထတဲ့ကကြည့်ကိုယ်ကိုယ်သတိထားကြည့်ထိုင်နေစဉ်ထိုင်နေထိုင်တာထတာသွားတာအမူအရာတွေမှာတတိထားကြည့်အမူအရာသိမ်မွေ့နေပြီဆိုရင်စိတ်ကသိမ်မွေ့နေရင်အမူအရာသိမ်မွေ့နေတယ်နော်နောက်ဆိုဆွမ်းစားရင်တောင်မှအတန်မထွက်ဘူးအမှတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြည်းဖြည်းလမ်းသွားတာဒီဒီယူတာဒီဒီခွန်တာဒီဒီဝါကျင်နေဝါတိုင်းဝါတဲ့အမှတ်နဲ့ဝါနေတာဒီဒီဓမ္မဝါတာကအစနာသဘုသဘုကာရကံပုံစံမသိခရဏီယဆိုတော့ဘဇက်ကတပြက်ပြက်အတန်မြေအောင်မစားရောက်ဖျားချင်းကဘဇက်ကအတန်ထွက်အောင်မစားရဘူးတဲ့ယဟန်တန်ကတော်တွေ
။အဇက်ကအတန်ထွက်အောင်စားမိလို့ရှိအဘတ်တင်နဲ့တန်ဃာတော်ရည်ရဲ့ဒုက္ခအဘတ်တင်နဲ့။နော်။ဝတ်စားတယ်လို့ဝတ်စားတယ်လို့စားလို့တိရစ္ဆာန်စားတယ်လို့စားလို့မြောက်တီပါလေပလုတ်ပလောင်တစ်ခါနဲ့ဘဲထက်ညာထက်ထက်လို့အဲ့ဒါလို့ပလုတ်ပလောင်စားလို့လည်းတွေ့တယ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တိမြောက်ကဲ့သို့မစားရပါဘူးတဲ့ရင်ရင်ကြည်ကြည်လေးစားသုံးရပါလေစားတဲ့ခါလေအမတ်တတိနဲ့မေတိယာမလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကစားတာတော့တက္ကသသင်ပေးတာနော်ဘုရားချန်ထင်ထန်တော်ဟူထန်တော်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ဒီမှာထိုင်ဖို့ထိုင်နေဘုရားကသင်တဲ့ထားဖို့ထားနေတင်တဲ့လက်ကလေးကိုထားဖို့ထားလို့သင်တဲ့အကွေတာဆန္ဒလေးကိုကွေဖို့ဆံမိုးလေးကိုထင်ထင်ပေးတဲ့ထိုင်ဖို့ထိုင်နေထားဖို့နဲ့သွားဖို့သွားလို့ခြေတော်လှမ်းဖို့လှမ်းနေကစအမှုရတဲ့မူရလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်။အပြည့်လို့လဲဆိုပုံနာကြီးတယောက်၆ဌာနရှိတယ်လေ။မြတ်စွာဘုရား။ဥပ္ပါရုံကျောင်းတော်ကြီးကဘုရားပြတ်တတ်တဲ့အစင်နဲ့အစင်နဲ့အစင်ရှိသိကြီးကောင်းတာပဲ။ဒီကျောင်းနဲ့ဆောက်ဖို့တဲ့ဖောင်လေးချင်းကလည်းအလွန်အကောင်းတယ်ဘုရား။ရတဆောင်ပေါက်တဲ့ခါကာလမှလည်းပဲအလုံးလုံးကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာတဆင်ပြီးတဆင်တဆင်ပြီးတဆင်နောက်ဆုံးမှထီတော်ထီတီတိတ်ပြီးကြည့်ရတာပသားသာကြာလုံးလို့ဗျာကောင်းလိုက်ပါပြီထုံနေတူသွားဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမသာသနာတော်မှာကောဒီလိုအစဉ်တိုင်းကြည့်စဉ်များရှိပါသလားဗျာလို့မေးတယ်နော်မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကပုံနာကြီးတဲ့ရှိတာပေါ့ကွာဘယ်နည်းမလို့ငါဘုရားသာသနာတော်လေးကိုရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြတ်တို့သည်မြူသားဖြစ်တယ်မြူသူဖြစ်တယ်ထိုင်မုံထိုင်ကြီးငါဘုရားသင်ပြီးတယ်ဟိရပ်ပုံရန်ကြီးသင်ပြီးတယ်ကွာသွားဖို့သွားနေလျောင်းဖို့လျောင်းနေသင်ပြီးတယ်ကွာအဲ့ဒီလိုမိမိစိတ်ကလေးကိုထားကျင်တာလေးတွေထားတာလေးတွေအစထိုင်ကျင်တာလေးထိုင်တာလေးကအစသွားကျင်တဲ့သွားတာလေးကအစရှိတော့အမှုရတဲ့မူရတဲ့မှာတတိလီကန်ပြီးတော့ညာလေးနဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်ငါဗျာသင်ပေးတယ်ကွာအစဉ်တိုင်းအဲ့ဒါလို့ကြင်ကြံပွားများအာထုပံများလာသည်ရှိတော်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတို့သည်ထက်သန်သောဉာဏ်ဉာဏ်သွေးဖြစ်လာရှင်လန်းသောဉာဏ်ဉာဏ်သွေးဖြစ်လာထက်သန်ရှင်လန်းသောဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တမသင်္ခါရတရားတို့သဘောလက္ခဏာကိုတွေ့ပြီးတော့တပြင်းချင်းတပြင်းချင်းခန္ဓာဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းကိုမြင်မှများလာလေလေတိမ်မွေ့လာလေပဲပင်လည်းကံကြီးကိုဆင်းတဲ့ခါမှပထမတပြင်းပြင်းဆင်းလာလေနဲ့လာလေဆင်းလာလေနဲ့လာတယ်လို့ပဲတရားအတိတ္တလေးသည့်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဘုံညာတဲ့သက္ကံဂါမိမဉ္ဇဘုံညာရရအတွက်ကဉာဏ်ကပို့ပြီးသိမ့်မိလာပြန်တယ်။သက္ကံဂါမိမဉ္ဇဘုံညာရထားတဲ့အတိထင်အနာဂါမိမဉ္ဇဘုံညာကိုရမ်းမဲ့အတိကပို့ပြီးသိမ့်မိလာတယ်။အလုံးလုံးသိမ့်မိလာတယ်။အလုံးလုံးညှချင်းလာတယ်သူကပယ်ဖို့ပယ်သေးကအနာဂါများဆိုပယ်ရမှာကကာမရာဂဗျာပါဒတွေကိုပယ်ရမယ်ဆိုတော့အလုံးနူးညံ့ရတာကိုစိတ်ဒီနူးညံ့ရတဲ့ကိုအမှုရနူးညံ့တဲ့စိတ်အမှုရနူးညံ့ရနူးညံ့သိမ်မွေးသောအာယုန်ကလေးဖြင့်ပစ္စုပန်တည့်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းကွင်းကွင်းစူးစမ်းပြီးတော့တဆင်ပြီးတဆင်တဆင်ပြီးစူးစမ်းပြီးတော့အာထုပ္ပများလာသည်ရှိတော်မိမိအာထုပ်ဆဲဖြစ်သောဉာဏ်တည်းဟာအာထုပ်ဆဲအာထုပ္ပဖြစ်သောအသိဉာဏ်တည်းအလုံးလို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းနဲ့ဆုတ်ယုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကနေရာကျူကသတ္တပတ္တိမစိတ်ဖို့စိတ်ကနေရာယူလိမ့်မယ်။သက္ကရကမိမဉ္ဇဘုံညာနေရာအနာဂါမဉ္ဇအရတ္တမဉ္ဇဘုံညာနေရာကြီးယူပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကရုပ်ထွက်သွားတော့တာပါပဲ။ဒါဆုံးကိုဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကရုပ်ထွက်ပြီးတော့အပါယကမဏိယမိမလွန်ကြီးချမ်းသာခွင့်ရပြီ။အပေတန်တရာကိုမကြောက်တော့ဘူးဆိုတာဟာဉာဏ်ကဒုက္ခအဆုကိုယုံထွက်နိုင်သောဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအားထုတ်ယူလို့နားလည်တယ်နော်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီပေါ်လွင်အောင်သုဒ္ဓပွားများအားထုတ်ပါမှသာလျှင်ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့မေကသစ္စာမနိယောတသစ္စာတို့အဲ့ဒါလို့မိမိဉာဏ်လေးတရားတဆင်းပြီးတဆင်းပြီးတအမြဲတမ်းချေပြောင်းပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးဉာဏ်ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောပန်းနိုင်ကိုရောက်တော့တာပါပဲ
ဒါဘာကြောင့်လဲစိတ်ကိုနှိမ့်ချတယ်ရုပ်ကိုနှိမ့်ချတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့နုညံ့သိမ့်မွေးအောင်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပါများလားချင်းကြောင့်ဒီဒုက္ခဆုံးကဉာဏ်ကရုံးချပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝအမြတ်ဆုံးသောအတိတ်ကိုရလာတော့တယ်ဘာသိတယ်အမြတ်ဆုံးသည့်ညတ်သောအတိတ်မြင့်မြတ်သောအတိတ်ဉာဏ်လေးတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထုတ်ထွင်းသွားဖြင့်သဘောပေါက်နားလည်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝသင်ခန်းစာကြည်ညက်သွားပြီအောက်ကြည်လည်သွားပြီမိမိတဏ္ဍဘဝသင်ခန်းစာလေးတွေလုံလောက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာတဲ့လောကဓာတ်တလေးလေးကိုပါဇက်နဲ့မဖြစ်ရှင်းတော့ဘူးကျဉ်းကျဉ်းတန်းနဲ့မဖြစ်ရှင်းတော့ပါပဲနဲ့သင်္သင်ဝိဝိနဲ့အော်ဖြစ်မှာပေါ့ခန္ဓာရှိဝေဒနာရှိတာကိုစိတ်မှာခံစားမှုမှန်နေမြတ်ဝေဒနာမဟုတ်လားကောင်းတာမကောင်းတာဝမ်းသာဝမ်းတာဝေဒနာလေးကြီးပဲပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတဲ့ပေါ်မှာညံတဲ့ကပ်ပြီးကြည့်တယ်လို့နော်ဘာနဲ့ကြည့်တယ်လို့ဝေဒနာနဲ့ညံကိုထုတ်တွင်းညံပဲဝေဒနာကိုညံတော့ပဲထုတ်ထုတ်ထွန်းထွန်းကက်ကက်ပြီးကြိုးစားပါမြန်မာညာတိဒုက္ခဆုံးကိုယုံထွေပြီးတော့ဒီခန္ဓာဝဒုက္ခတန်တရာတဲ့ကဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတွေမရှိတော့နေရနိရောဓနေပေကိုညာကညက်ကပြီးမြောက်ပြီးသွားမှာပဲဒါကိုကျင့်တဲ့အချင်းစာအုပ်ကိုကြည့်တဲ့အသိမဟုတ်ဘူးနော်စာအုပ်ကိုကြည့်လို့သိတဲ့အသိမဟုတ်ဘူးတရားနာယုံနဲ့သိတဲ့အသိမဟုတ်လက်တွေ့အချင်းဖြင့်လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျင့်ညာပွားများအာထုပ်ပံမြတ်လည်းအတိတ်ဉာဏ်နဲ့တို့သည်နံပါတ်၁ယုံနာနေဖြံပင်ကွဲလာ။ဖောက်ပြန်တယ်လည်းကိုယ်လိုမဟုတ်။သိနေတယ်လည်းကိုယ်လိုမဟုတ်။အော်သူသဘောသူဖောက်ပြန်သူသဘောသူချုပ်တော့သူဘာဖြစ်သူပျက်စီးနေတာ။သူသဘောသူဖြစ်ပြီသူပျက်စီးတဲ့သဘောလက္ခဏာနဲ့အလိုလိုညံညံသေးလို့ဖြင့်စိတ်ကိုကြည်လင်သားချင်းသောအာယုတို့ဖြင့်အကဲခတ်လုခတ်လုခတ်လုခတ်လုခတ်လုမြင်းနေအဲ့တော့ထိုတိညာတပိမိပါမတန်လေးအမိခံအာယုတိအမိညာအောက်မှာလောကသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့အမိရောဒသစ္စာတို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းညာညာတွေချင်းငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကသဘောပေါက်သွားမယ်နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်ကသဘောပေါက်သွားမယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းနဲ့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခဆုံးညာကရုံးချက်ပြီးတော့ဟောဟောခန္ဓာဒီလိုကိုဩခန္ဓာဒီလိုကိုလို့အရှိတိကိုင်းပြီးတော့အကုတ်အမားတွေအကုန်ပြောက်အမှန်တွေရောက်ပြီးတော့စိတ်နေစိတ်သားလေးတွေကဘယ်လိုယဉ်ကျေးမှမသိဘယ်လိုသိမ့်မွေးမှမသိတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ကကြံကြံတန်တန်သောစိတ်ကိုဖြစ်စီထားတာကိုဟုတ်တယ်လားအဖော်ဒီဘာနဲ့ဘာဖော်တယ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကိုဉာဏ်နဲ့အဖော်ဖြစ်နေတယ်ဘဝဉာဏ်ဖော်မှချတော့ဘူးဘဝဉာဏ်ကိုသွားပြတာအဖို့ပြုရင်မတရားဖြစ်ပြီကိုကိုခန္ဓာကိုဉာဏ်လေးနဲ့ကြောင်းညာဆက်ကြည့်နေရင်တရားဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ဆက်ကြည့်နေရင်တရားခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ဆိုင်မကြည့်ရင်မတရားအဲ့တော့တရားနဲ့မတရားကိုကိုကိုကိုအမြဲတမ်းဆက်ငါတရားနဲ့ဏိဒါလားမတရားနဲ့ဏိဒါလားကိုစိတ်ကိုဆက်ငါကုသိုလ်နဲ့ဏိဒါလားအကုသိုလ်နဲ့ဏိဒါလားကိုစိတ်ကိုဆက်ဟုတ်တယ်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုင်းပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်မြင်အောင်မကြည့်မုံအောင်မကြည့်ဆိုးအောင်မကြည့်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးဘဝတက်တာရရနိုင်ပါမလားဘဝတက်တာလေဆိုတာစိတ်ကိုအပြင်းကြီးပြင်ထားနိုင်လို့နော်ဒါကိုပြင်ထားနိုင်လို့စိတ်ကိုအပြင်းကြီးပြင်ထားနိုင်လို့စိတ်ကိုပြည့်ပြင်းမှုအကောင်းနေလို့နော်ဒီစိတ်ကလေးကိုထိုင်ပြီးပြုပြင်ရပ်ပြီးပြုပြင်လျှောင်းပြီးပြုပြင်စဉ္ကြံသွားပြီးပြုပြင်အဲ့ဒါလိုအရိယာပုဒ်တိုင်းအရိယာပုဒ်တိုင်းမှာတတိတံပတိညာချင်းမိကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြိုးစားပါများလာလေလေဘယ်နမိတ်အာယုံပဲပေါ်ပေါ်ပဲစီလီပေါ်ပေါ်ကြည့်လိုက်မရှိကြည့်လိုက်မရှိကြည့်လိုက်မရှိကြည့်လိုက်မရှိမရှိမရှိမရှိမရှိဖြစ်တယ်လဲသူ့လိုပြစ်တယ်လဲသူ့လိုကိုယ်နဲ့ဘာမှဆိုင်တော့ဘူးကိုယ်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ပါနဲ့ဖြစ်တယ်လဲသူ့လိုပြစ်တယ်လဲသူ့လိုမို့လားအခဏပြောတယ်ပါလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏလေးပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏလေးပါဘာပဲခဏလေးပါခဏလေးပါတရားစိတ်ခစိတ်ထဲမှာအင်းပြင်မနှွန်းနေတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာဖြစ်မှာပေါ့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏလေးပါခဏလေးပါပဲအဲ့ဒါမရှိချမ်းသာတယ်မို့လားအဲ့ဒါမရှိချမ်းသာတယ်နော်အ
ဲ့တဲ့ရှိရင်စင်းရဲတယ်စိတ်မှာအဲ့တဲ့ဒီပေါ်လိုက်ပြီးလောဘဒေါသမောဟတဲ့အဲ့တဲ့ပဲလောဘဒေါသမောဟတဲ့အဲ့တဲ့ဒီဝင်နေမယ်ဆိုရင်ပြန်မရတော့တာပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့တဲ့ကအင်ရှင်ဖြစ်ပါမြန်ရင်ပူဆူလာတဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့တဲ့ကိုယ်အဲ့တဲ့နေရာမှာထားဟုတ်လားအဲ့တဲ့ကိုယ်အဲ့တဲ့နေရာမှာထားအင်ရှင်မဖြစ်စေနဲ့အဲ့တဲ့ကိုအင်ရှင်ဖြစ်နေမှာပေါင်းလိုက်နဲ့မည်သည့်အရှင်မဆိုမည်သည့်အာယုမဆိုဩခန္ဓာတို့မည်သည်မှာဒါခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ပြည့်လဲပြည့်နေတာကိုသူ့လောကနော်ခန္ဓာလောကဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ပြည့်လဲပြည့်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့လောကခန္ဓာကြည်နေတာကဉာဏ်အခုယောဂီတို့ခန္ဓာကမဖောက်ပြန်နေဘူးလားအခုပေါ်နေပြီတချို့နေရာမှာတင်းပြတချို့ကတောင်းပြီတချို့ကျင်းပြီတချို့အောင်ပြီပြဟိုကတမီဒီကတမီဟိုနာကတော့ဒီနော်ဟိုကတပုတ်ဒီကတပုတ်အမြဲတမ်းတရဇတရဇတရဇထင်ရှားနေတရဇထင်ရှားမှုပေါ်မှာညာကထိုးထွင်းညာတို့ဖြင့်အကဲခတ်ပြီးကြောင်းရဆက်ကြည့်ပါဩဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာနိရောဓသစ္စာတို့အဲဒုက္ခသစ္စာမနိရောဓသစ္စာနဲ့ပဲဒီကိုညာကညှက်ကညှက်ကညှက်ကညှက်ကပြီးတော့ပါမယ်ဆိုရင်တော့ယောဂီရဲ့ဘဝဟာလူပြခက်တက်ခဏအလလာတို့နှပ်ပြီးပေါ့ဉာဏ်นี่ပေါ်လွင်သွားလို့เนาะအမားပြောက်ပြီးအမှန်ရောက်သွားလို့เนาะဘာယူသွားအတွေ့ခေါ်မရှိတော့ဘူးမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမရှိတော့မိစ္ဆာဝါစာမရှိတော့ဝိစ္ဆာကမ္မန္တမရှိတော့ဘူးเนาะတမာတိတမသင်္ကပ္ပတမဝါယမတမာတိတမာတိတမဝါစာတမကမ္မတမအသီဝါဆိုတဲ့သီလမေခင်လေးတမာတိမေခင်ပညာမေခင်လေးဟာနေရာယူထားပြီးခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့နေရာကိုညံလေးတို့ပဲအကဲခတ်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပဲကြီးပြီးနေတော့မှထသင်းကြီးထသိပဲစိတ်ပေါ်ပဲအမဖြစ်ပေါ်လာသည်များသင်္ကန္တယုံနံတို့သည်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ပါသက်စာကြီးနေတာလေးကတည်တာကငိမ့်တာကဒီတော့တသစ္စာဒါမိမိတဏ္ဍာမှာအစွဲပြုတ်တဲ့ချိန်ပေါ့ပါတုတ်တဲ့ချိန်အမားဒီပျောက်တဲ့နေဟာအမှန်ရောက်တဲ့နော်အမားရောက်ရင်အမားပြောင်းမှအမားရောက်တာဟုတ်တယ်လားအမားရောက်ရင်အမှန်ပြောင်းတယ်နားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကိုစိတ်ကိုမြဲတဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းလေးလှမ်းမြင်ပြီးတော့ဒါအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ဘယ်အာယုန်လေးပေါ်ဘယ်စိတ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးကိုတတိယသိသိပြီးညနေထဆင်းကြည့်ဘယ်နာကထင်ချဝန္တာတဲ့စိတ်တွေပဲပေါ်ပေါ်ဝန္နေတဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ်စိဉ္ဇတဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာနော်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုဖိလိရင်အဖန်မထက်တက်ပါလို့နေရတယ်ကြည့်နေရတယ်ဘာရဲ့သဘောကိုဝေဒနာရဲ့သဘောဘာသဘောပြန်ပြောပါဦးဝေဒနာရဲ့သဘောလက္ခဏာတက်ကိုထုတ်ထွင်းနိုင်မယ်ကြည့်မှဒါလင်းအရှုခံနဲ့အချုပ်ညာတွဲနေမယ်မို့လားအရှုခံကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေကသစ္စာအရှုခန္ဓာကရှုတဲ့ဉာဏ်ကဟောဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေကသစ္စာတို့တတွဲချင်းတတွဲချင်းကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးစိတ်ချရှည်ချပြီးကြည်ရဘာဖြစ်လို့မထင်ရှားလဲထူးရှားတဲ့တိတုညာကိုရကိုရစီရမယ်ဆိုတဲ့ဇွဲခံရတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝေဒနာလေးပေါ်လိုက်လှုပ်လိုက်ရွှေ့လိုက်ချုပ်ပေါ်ပေါ်လေးနဲ့သောသောပိုင်းကယောဂီတယောက်သတိထားကြည့်တဲ့ကက်ခတ်သူကဝေဒနာတွေပြင်းနေတာလှုပ်ရှင်တာလှုပ်ရေရွမလို့အဟင်းအဟင်းအဟင်းချောင်းဆိုးကွန်ဆောင်တယ်ချောင်းဆိုးဆံမိတာမှတိုင်းဆိုရင်ကက်ပဲတော်လည်းတယောက်ယောက်နောက်ပရိယေတိကများလိုက်တာကိုပြောပါနဲ့လှုပ်တာရွှေ့တာတောင်းမှပဲချောင်းဆိုးပြီးတော့မှရှီးပစ်တလူလူနဲ့မှလှုပ်ဖြစ်တယ်ကြည့်ဘလောက်မာယာတွေများတယ်ဆိုတာပရိယမာယာတွေများတဲ့စိတ်เนาะဒီဝေဒနာလေးကြီးအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တယ်လေတခြားမဟုတ်ကွာအဲ့ဒါတို့အတက်ခန္ဓာလိုက်မှာမတ်

ကိုလဲမှန်းသိသလားဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကမာယာများတယ်စိတ်မှာမာယာတို့တာထီရတို့သိများတာဘသူလှက်ပတ်နေတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘသူလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်ဝဲအလဲတဲတဲမှာဘသူနဲ့ဘသူတို့ဟေးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအရင်ကဥပဒံကံကြောင့်ယုံနာဘောလို့ဆိုတယ်မို့လားပြီးတော့အပင်မှာမျိုးမျိုးမှာအပင်အမြင်မပြတ်

ပြုဖြင့်ခြင်းရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနဲ့များစွာဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မျောတာလင်္ကာလေးကိုမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောဉာဏ်ဉာဏ်ပြီးအကောင်းတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သူကိုယ်တိုင်ကကျင်ပြီးပြီးတကတော်ကျွန်းချင်းကျွန်းကျင်တဲ့အတိုင်းလက်တွေကိုလည်းကျင့်ကြုံပြီးတော့တဏှာဝတ်မှထွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတော်မူခဲ့တဲ့အရှင်မြတ်ကြီးဆုံးမတယ်မဟုတ်လားဟောလောကမှာအရာတိုင်းမှာတရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒီသိစီရန်နဲ့သိနေတာလေးပေါ်မှာထိုးထိုးထွင်းကြည့်နိုင်ဖို့တော့ဗဒနာအကျဆုံးပဲနော်အဲ့ဒါလို့မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာလို့လာလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇတဏလာပြီးယောဂပြီးအဝိဇ္ဇနာဥရေကံဥပဒကံကြောင့်ယုံနာပေါ်အပင်မမျိုးမျိုးလာပြီးသမုဒယဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယသမုဒယတဲ့ဒုက္ခသမုဒယဟာအပင်ရမျိုးစိကိုရှာလို့မရတယ်လို့ပဲအာသေးပင်တပင်ကသေးသေးသေးနေလေသေးသေးသေးပြီးစားလိုက်ရပြီဟာဒီသေးသေးဘယ်ကရပါလဲအပင်ကအဲ့ဒီအပင်ဘယ်ကရသလဲမျိုးစီကအာမျိုးစီဘယ်ကရသလဲအပင်ကဘယ်ကလဲမျိုးစီကမျိုးစီကအပင်ကဘယ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးစီနဲ့အပင်ကအစကိုရှာလို့ရသလားအရှင်ဘုရားရဲ့မျိုးစီကအစပေါ့ခင်ဗျာမျိုးစီရှိမှအပင်လေးပေါ့ပြီးတပြီးတော့အပင်ဒီသီးပြီးတော့ကြည်တာပေါ့စားရတာမျိုးစီကအစပေါ့ခင်ဗျာလို့ပြောအဲ့ဒီမျိုးစီဘယ်ကရအပင်ကမျိုးအပင်ဒီလည်းပဲအာအဓိကဗရဏမူလအရှိကံပဲအပင်ဒီအဓိကပဲလို့ဆိုရင်အပင်ကဘယ်ကရပြန်လဲစားချလို့ရတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုပဲတရားရမလို့အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြတ်စစ်တမ်းတလူပဲတဲ့ကံကြောင့်ပါဖြစ်ကံသမုဒိယသစ္စာတွေကြိုးစားလိုက်ဒုက္ခရောက်လိုက်သမုဒိယသစ္စာကြိုးစားဒုက္ခရောက်လိုက်ဒါလိုပဲလေပံပြီးတော့တဘဝလင်းမုံနှစ်ဘဝလင်းမုံသံလောကတစ်ချောင်းလုံးမှာကဲကြည်စံဒုက္ခတွေညောင်မဲသွားရောက်ပြီးမနေခဲ့ကြဘူးလားအခုလည်းဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးမနေရဘူးလားဒီခန္ဓာဝဒုက္ခကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုရရှိထားခြင်းကြောင့်ရင်မောနေကြရတာပဲခန္ဓာသာမရှိရင်ရင်မောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတာမရှိကြပါလားခန္ဓာကိုယ်မရအောင်စူးစမ်းချကြပါလားနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မဖြစ်အောင်ကံဒီကိုဖြတ်တော့လိုက်ညာနဲ့ကံဒီကံဒီမိကံဒီဘတ်မှာညာဒီမိညာဒီဘတ်တို့ဘာလို့လို့ဤကိုယ်တို့ဒီကောက်မှာကျွတ်လို့ရပါလို့ဇွဲတင်ပြီးမှစိတ်ချေချေထားပြီးဒီကံမိစူးစမ်းမှဆမ်းပါနပံများလာလေးទីလာလေးទីပံများတမာတိချင်းရလာလေးတမာတိချင်းရလာလေးယုံနာလေးကိုကွဲလာတော့တာယုံမတဘနာမတဘမရှိယုံနံဓမ္မသာရှိတယ်ယုံနံနှစ်ပါးဖြစ်ယုံနံနှစ်ပါးပြည့်နေတာပဲအာဖြစ်တာလဲယုံနံပြည့်တာလဲယုံနံဝေးတာလဲယုံသေးတာလဲယုံနံဩယုံနံနေဖြစ်ပြီးယုံနံနေပြည့်နေတာကိုလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွန်းကွန်းမင်းအောင်ကြည့်ရတယ်နော်မုန်းအောင်ကြည့်ရတယ်နော်ဆုံးအောင်ကြည့်ရပါတယ်မင်းအောင်မုန်းအောင်ဆုံးအောင်ကြည့်မှဒါလေဒုက္ခအဆုံးကိုညံကရုပ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒါအဆုံးကိုဒုက္ခအဆုံးကိုညာကယုံထွက်တဲ့ဆိုတာအလိုလျောက်ဘွားနေပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်မှာပေါ်လာညာမှာပေါ်လာတာကိုအထုတ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကျူစာဘာမှအထုတ်နေရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်တွေအသိဉာဏ်နဲ့ကံနဲ့ကံတတ္တိတရားတွေကိုညာတတ္တိတရားကနေရာလေးယူသွားမှသာလေဘဝသက်သာရမယ်လေအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညာကမခန့်ရဲ့တဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့တဏှာခိုင်းတာလုံးနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်သမုဒိယဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယနဲ့ကဲဘယ်လမ်းရောက်နေမှာဩလဲအောင်မသူလှုပ်တာတော့ကိုလှုပ်တာနော်လဲအောင်မလို့လှုပ်တာမိမိလှုပ်တာပါပဲမိမိစိတ်မှဖြစ်တာပါပဲဘာဖြစ်လို့စိတ်မှမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေဖြစ်သွားရတယ်လဲမင်းသတိပဋ္ဌာန်အာယုန်တို့ပြမနေမိလို့ဟာလည်းပြီနော်ကိုမူရတဲ့ပူရတဲ့မှာသတိကပ်ပဲညာနဲ့ကြိုးစားမရှိစိတ်မူရတဲ့မှာသတိကပ်ပဲညာနဲ့ကြိုးစားမရှိကိုနှုတ်စိတ်မိမိကိုမူရစိတ်မူဝေဒနာမူရစိတ်ပေါ်မှာသဘောပေါ်တဲ့အပေါ်မှာတတိပညာဉာဏ်လေးကပ်ပြီးမကြောင်းမစမတောင်းမတပဲမိမိတဏ္ဍာမှာကြောင်းကြတော့အာယုတွေပဲဇွဲတန်တန်တို့ဖြင့်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်တိုင်းနေမှာမြည်ကြရလိမ့်မယ်တိုင်းနေမှာမြည်ပေါက်ကြည့်ကြရမယ်ပြောခဲ့ပြီးပြီပဲရှင်မှာမြည်ကြနာမချမ်းဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝိနည်းဖြစ်လာတဲ့တည်းဟုတ်လားနောင်တတွေပူပန်လာလိမ့်မယ်ကိုလိုမိခဲ့တဲ့နောင်တတွေပူပန်လာလိမ့်မယ်မှာပါပေါ့လားဘယ်လိုပြင်းနေဘယ်လိုမင်းဘယ်လိုဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နာဆောကမိနေဘယ်လိုဖြစ်မိရလဲအဲ့ဒီမှာကြိုတင်ပြီးဝိပဿနာတရားနဲ့ကြင်အောင်မအောင်ထုတ်ထားနေတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဝိပဿနာတရားကြီးအာထုပ္ပိညာတော်လည်းပဲတကယ်ကိုဂရုကံကြီးများဖြစ်နေပြီ
မပြတ်မထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြတ်မထားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေဘယ်လောက်အားထုတ်တရားမရတော့ဘူးနော်အာဓမ္မန္တရမေကန္တရဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်မေကန္တရမေတ္တာဘုရားဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝဆုံးဆုံးသွားပြီတဘဝနှစ်နာရီတသံတရားလုံးသွားပြီရောတဘဝလိမ္မာရီတသံတရားလုံးကောင်းစားတယ်တဘဝမဲ့ရီတသံတရားလုံးအမောင်းလေးရောက်သွားမယ်ဟာလည်းပြီနော်နောက်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တရားဆိုတဲ့အလုပ်ကစိတ်ကိုယ်မြဲတဲ့ဘာလို့ရတဲ့လို့ဆုံးမပြီးနေရခြင်းရတဲ့လို့ဆုံးမပြီးခြင်းရတဲ့လို့တုံးတာပြီးခြင်းရခြင်းရတဲ့အလုပ်နော်မခြင်းမပြောခြင်းမပြောသဘောစင်နာစီအပြောတာချက်အလုံးမဲ့ကဲ့ရဲ့မလက်ရှိဟောမိမိတဏ္ဏမှာကဲ့ရဲ့ခြင်းမရှိအရိယာသူတော်ကကဲ့ရဲ့မခံရကိုယ်ကိုအမြဲတည်းဘာလို့ပြရမလဲကျူးစားနေရတယ်နော်ဘာလို့နေရလဲခိုင်းပြရတယ်အေးကြီးတာစိတ်ကိုပြင်နေရတယ်ငါတရားမှတ်နေသလားမတရားဖြစ်ကိုထိုင်တဲ့ခါလည်းကိုစိတ်စိတ်ရှိစိတ်နောက်စိတ်ပြန်တည်ရရတဲ့ခါတရားနဲ့နေရမတတ်တဲ့ကိုစိတ်ကိုစိတ်ရှိစိတ်နောက်စိတ်ပြန်တည်ထိုင်ထိုင်ထတာတော်တော်လာလာနေရတဲ့အနေရတဲ့မာရိယာဘောရိယာဘုဒ္ဓမညာလေးတို့ပဲကြက်ခတ်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည်ရတယ်ကြည်မှမြန်မှမြင်မြင်မှမြအမုံမုံညာလေးဆုံညာလေးရောက်ပြီးတော့ဟောတဆင်ပြီးတဆင်ပြီးတဆင်ညာလေးရင်းတစ်ပကရင်းပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးယုံထွက်ကကဲတန်တရာအဆုံးသည်တခြားလည်းနိဗ္ဗာန်လားခန္ဓာအဆုံးသည်တခြားလည်းနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ဒီပဲအဆုံးမှရှိတယ်အေးနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာပฏิပတ္တမိဝနိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာတစ္ဆက်ထဲပါတဲ့ဘာဒီသုံးမို့နေလို့ရေးကိရိတာရေးဒီပြည်နေလို့ဘုဘကံကူးလို့မရောက်တာပေါ့ဗျာကိရိတာရေးဒီခန်းချဖို့အတွက်ထိုင်ရလေအောင်ထိုင်ရလေပါအရိယဘုလေးပါတိုင်းမှာသတိတမ်းပညာရှင်ပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအာထုပ္ပံများလာသည်ရှိတော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ပဲဖြစ်လူပဲဖြစ်ဩငါတန်ဖို့ရှိတာရှိမှလားတံဘိုးမပြတ်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ငါပေါ်လွင်လာပါဘောလားလို့ကိုယ်ရှင်ကနေလင်းကနေကိုင်းကနေသဘောပေါက်လာလေလေကြည့်သူများလာလေပဲသဘောပေါက်လာလေကြည့်သူများလာလေပဲမိမိအတွက်ဘဝအသိချင်းချောင်းလာတယ်လေဘဝထွက်ရပန်းပေါ်ထွက်ရလမ်းပေါ်လာတယ်လေအဲ့ဒီဘဝထွက်ပေါက်စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ဆိုတာအသိဉာဏ်တော့ဘဝတက်တရာရရှိသွားတယ်ဆိုတာစိတ်ကိုပြုပင်နိုင်လို့အဲ့မှာဒီနေ့ကမ္မထံကိုလဝံဝိညာဉ်ကိုသံဃာတော်များနဲ့တကောယောဂီသူတော်ကောင်းများတဏ္ဏမေဘယ်အာယုဘယ်နမိပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအာယုနမိတို့သည်အရှိတရားလားမရှိတရားလားမရှိတရားပထမတော့အရှိပေါ်ပြန်ကြည့်တဲ့ပြန်တော့မရှိပထမအရှိပြန်ကြည့်မရှိမရှိမရှိမရှိမရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာဟောမရှိတဲ့ယုံနာတို့သည်မရှိတဲ့အသင်္ကတသင်္ကတယုံနာတို့သည်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်တတ်ကိုညွှန်ကိုင်းပြီးတော့ဘဝတသံတရားလုံးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနယ်ပဲကိုမရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်မိမိစိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးနယ်ပဲမရောက်မရှင်းကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါသည်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်နိမြန်သောမဉ္ဇဉ်သောခြေသို့ပြုလို့မူနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသောချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုကောင်းစွာမသွေဆိုက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်ရာတည်းကဲကုသတရားရှင်ဝဲပိုင်ပြီးစူတောင်းမြပေးပေးကြမယ်ဤသို့ပြုရ

0: ကိုယ်စီမြတ်ချမ်းမှချမ်းသာကိုယ်တော်စိတ်တည်းမေတ္တာတို့ပွားနိုင်ကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်9ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာခေါ်ရာကိုညံသွားရမည်တရားတော
2: ်ကြံနေတဲ့တရားတွေကိုညံနဲ့အပန်းပြေအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုတဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်တရားကိုလည်းနားရမယ်ခန္ဓာညံလဲရခန္ဓာလည်းညံနဲ့လဲလိုက်ပြီးဒီမှာခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်ကျုပ်အနိစ္စခန္ဓာကိုအဝိကျုပ်ဒုက္ခခန္ဓာကိုပါပဲကျုပ်အနတ္တပဲကျုပ်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်ဘ누구ပြောတာမှမယုံနဲ့ခန္ဓာပြောတာယုံရပါအဲ့ဒီခန္ဓာကပြောပြီဆိုမှပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေစိုက်ပြီးကြည့်ပါသူပြောတာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေမမေ့ပါနဲ့အိပတိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျတယ်ခန္ဓာကဘယ်လိုများခေါ်လိမ့်ပြောလိမ့်ရှိပါလိမ့်အဲလာပါရှိပါလို့ခဏခဏခန္ဓာခေါ်နော်အေးလာခဲ့ပါပတ္တသူ့ကိုရှိပါခန္ဓာကမခေါ်ဘူးလားအေးရဲ့ခန္ဓာကမြင်နဲ့ခေါ်နေတာပဲအဲဒါလက်နဲ့မသွားဘဲနဲ့မျက်လုံးနဲ့မသွားဘဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့သွားပြီးချင်းခန္ဓာကခေါ်တာဘာနဲ့သွားမလဲအဲဒါကြောင့်ဘုရားကသံဒိဋ္ဌိကောသံဒိဋ္ဌိကောသမ္မံပတိတဘောကိုရင်မြောင်သွားပါသံဒိဋ္ဌိကောနဲ့သွားလိုက်နော်သံဒိဋ္ဌိကောနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကသွားလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ခေါ်သမားနဲ့သွားသမားသည်ခေါ်သမားကလည်းအနိစ္စကခေါ်မှာအသွားသမားကညံဖြစ်ရခေါ်သမားကအနိစ္စအသွားသမားကခေါ်သမားကသွားသမားကအဲ့ဒီခေါ်ရကိုညံနဲ့သွားပြီဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပုခန္ဓာအကြောင်းကိုကောင်းလုံးသိပါရဲ့မသိပေဘူးသိပါဘူးဘုရားရှင်ရောဒကာဥဒ္ဒယင်းတို့မသိပေဘူးလားခေါ်ရကအနိစ္စကခေါ်ရကိုညံကသွားပြီပါအနိစ္စခေါ်ရကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာတော့ပြန်ဝေဒနာကြည့်လိုက်ပြန်လည်းရားတယ်လို့ကြည့်လိုက်ပြန်ရှိနေတယ်ပြန်လည်းပြောက်သွားလို့အနိစ္စကခေါ်တာပဲစိတ်ကလေးတွေကလည်းဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်နောက်ကနေပြီးကြည့်ပါအောင်မယ်ဆိုပြီးသံဃာ့ကြီးကောင်းတဲ့သံမံပတိတဘောဆိုတဲ့တိုင်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ကြည့်လိုက်ပါရဲ့ဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စကမရှိတာကပဲကျုပ်ပြင်မရှိတော့ဘူးကျုပ်ပြင်သေးပါဘူးမပြောဘူးလားအဲဒီတော့ခန္ဓာကသူ့တွေကိုသူပြောတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကညာလေးနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်သူများဒေကုမြင်လာလားမိမိဒေကမိမိမြင်လာလားဆိုတာကြက်ခတ်တာပေါ့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ရရမိမိရဲ့ဒေမိမိမြင်တဲ့ညာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမိမိဒေဆိုတာဘာပါလဲလို့ဆိုတော့မရဏိဒုက္ခသစ္စာဆိုလည်းဟုတ်တာပဲနော်ရှိပြည့်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုတာလည်းဟုတ်တာပဲဘာလို့တန်ခိုက်တင်တာပြစ်စုပါဒနာခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတာတော့ကြာဘယ်ဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးတာသူဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေခေါ်လို့ပြောလို့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေခေါ်လို့ပြောလို့ရှိတာဒကာဓမ္မတွေကတဏှာနဲ့မလိုက်နဲ့ဒေါသနဲ့မလိုက်နဲ့ဉာဏ်နဲ့လိုက်ပါလို့သတိပေးလိုက်တဏှာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒေါသနဲ့ရာရာရုံနဲ့ဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာပေါ်နေတယ်ရာရာရုံနဲ့ဆိုပြီးကုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသနဲ့လိုက်တယ်နော်ရာရာစိတ်ညာပြစ်ပါဘောပကုံးကိုယ်ကရာတာပဲရင်ကိုယ်ကရာတာပဲမျက်နှာကိုယ်ကရာတာပဲဆိုရင်ဖြင့်စိတ်ညာပြစ်ပါဘောဒေါသကလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလာခဲ့ပါဘာသာကျုပ်ကိုရှုပါလို့ရရင်ရခေါ်ခေါ်ဝိညာဉ်စိတ်တွေကခေါ်ခေါ်ဉာဏ်စိတ်ကခေါ်ခေါ်တရားဓမ္မတွေကတန်တိတိကောကိုယ်တိုင်ဉာဏ်လိုက်မယ်ဉာဏ်နဲ့လိုက်ကြတယ်မှာနော် ဘာနဲ့လိုက်ကြမလဲညံနဲ့လိုက်ကြစမ်းပါဆိုတော့ခန္ဓာကလည်းမခေါ်တဲ့ရှင်းရှိပါမလားအညာကမလိုက်မိတဲ့အချင်းဖြစ်မှဆိုးလို့ယနေ့ဒီတရားစပြောပါတယ်။ခန္ဓာကတော့မခေါ်မရှိဘူးဆိုတာသိချာမှတ်ကြပါဦး။ညာကမလိုက်မိမှအနံဆိုးရင်ရတယ်တကားသစ်တို့နော်။ဥက္ကမောင်းတို့ဘာဆိုးရင်ရပါလိမ့်မယ်။ညာမလိုက်လို့ရှင်ဒေါသတဏှာလိုက်ပါလိမ့်မယ်။တဏှာလိုက်ရင်တဏှာဥပါဒါကံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒေါသလိုက်လို့ရှင်ဒေါသသောကပရိဒေဝအဝိဇ္ဇာဆိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချက်မတော်ဘူး။ချက်တော်တာကဘုရားတခါလဲရလိုက်တာနဲ့တခါလဲနာလိုက်တာနဲ့ဟိုအနာဂတ်ဘဝပါခန္ဓာကြီးရဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့အကျိုးတွေတွေ့သုံးနေရလေဦးမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်အိဗတိကောကခေါ်တာကိုဗာနဲ့လိုက်ကြမယ်။ဗန္ဓိတိကောနဲ့လဲလိုက်တဲ့ခါကြရရှင်းဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဥမရရတဲ့ရရပုံမဲ့ရရရရလေးမြန်နဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ခါကြရရှင်းဩရရလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲလို့ညာနေတော့မသိလိုက်ဘူးသိလိုက်ပြီရာကြီးကြောင့်ဒေါသတောကပရိဒေဝနောက်ကလိုက်သေးရဲ့အဲညာနဲ့လိုက်လိုက်တယ်ဆိုအဂါလီကောဆိုပြီးဒေါသပရိဒေါသတောကပရိဒေဝကြီးချုပ်သွားပါမချုပ်ဘူးလေအဲအဂါလီကအခါမင်းကျိုးပေးပလိုက်တယ်ဓမ္မတွေအပေကောင်းတဲ့တရားတွေဝင်ဝင်ရသေးတယ်အဲဒီအပေကောင်းတဲ့တရားတွေဝင်မမရတာအဂါလီကောလို့မှတ်လိုက်တာပါနော်ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေရိစ္ဆာသုံးလေးခါရှိပြီဆရာကဟောရကခန္ဓာခန္ဓာကအိပတိကောဉာဏ်ကပါတယ်ဗန္ဒိတိကောအဲ့ဒါအိပတိကောခေါ်ရကိုဗန္နဲ့လိုက်ရပန္နိတိကောနဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသိပါပါဘုရားဒီလိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်နဲ့လိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဥပဒနာမဲဘောမကိုက်ဘူးကိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသနဲ့မလိုက်တဲ့တွေ့ပြီးရိုက်တာသူကစိတ်ကိုပြည့်လို့ဆိုတော့ဒေါသဒေါကပရိဒေဝတွေကိုလာသေးဉာဏ်နဲ့လိုက်လိုက်တယ်မလားဘူးမလားတော့ဒီတရားတွေကမကောင်းတဲ့တရားတွေကတခါလေဓမ္မတွေဒကာဓမ္မတွေသာနံချုပ်မတော်ဘူးအဲ့ဒါအဂ္ဂလီကအခါမင်းကျူးပိဆိုင်သဘောကျဝိညာဟုသူတရားတွေရှိသေးရဲ့ဒါပါပါလိမ့်ဗျာအဂ္ဂလီကအခါမင်းကျူးပိလိုက်ရှင်းရှင်းလိုက်လို့တော့မလိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိကြကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကအလုတ်တရားကိုစပြီးသိနေပါတယ်အလုတ်တရားဒီတက်ရမယ်ဆိုတော့သိကြဗလားပန္နိတိကောကခေါ်သမားအိပတိကောကခေါ်သမားပန္နိတိကောကအဂ္ဂလိကောဆိုတာကအကျိုးပေးထားမြတ်တာအဂ္ဂလိကောကလုံချင်းကအပေတကားပိတ်အပေသွားမဲ့တရားတွေပုံပိတ်သွားရင်းရမလုတဲ့ဘုဂ္ဂိုလ်ပဲကပိတ်တယ်လို့ဆိုနေမှာအဲ့ဒါတွေညာနဲ့လိုက်ပြီးကြည့်တော့မှာဩတို့ဒီကားလို့ဆက်ရခြင်းဖြင့်တရားကုံတော်ဟာသက္ကာတော်ဘုရားတော်ဘုရားကောင်းအောင်ဟောပါရဲ့တဲ့ဒုက္ခအသုံးမချတယ်လို့ခဲ့နေတယ်ဘုရားကပါတဲ့သက္ကာတော်ဘုရားတော်ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားကြီးဓမ္မတရားကိုသွတ်ထားတော့ကောင်းအောင်ကိုဟောနေနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကိုကြင်ကြင်ဟောပါတယ်နော်ဘယ်လိုများဟောလိုက်ပါလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဟောလိုက်ပါရဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမကျင့်တာပဲဖြစ်ပြီးမသုံးတာပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကြောင့်ယနေ့ဒီဥစ္စာကိုမမြဘူးဆက်ပြောနော်ဒကာဓမ္မတို့အိပတိကောဆိုတာကခန္ဓာကအနိစ္စကခေါ်လမှာသံသေးတိကောကအဂ္ဂလိကောကကာမင်းကျိုးပေးတာဆိုတာအပေတကားပိတ်ပြီရှင်းရပါပါလေအဲ့တော့အပင်ကပိတ်ရှင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသံလေးကြီးကိုလိုက်မှလည်းပိတ်သံလေးကြီးကိုမလိုက်လို့ရှိရင်မပိတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကသောဘောဇဏမနေပါနဲ့ဒီအခုဒီနေ့ပြောတာတရားစကားရှိသေးတဲ့သုံးလုံးခမည်းတော်ညာထဲမှာရောက်သွားတယ်မရောက်သေးဘူးလားဉာဏ်လေးကပါတယ်လာပါရှိပါလေဒါခန္ဓာခေါ်တယ်နော်ခန္ဓာခေါ်တော့ဘာနဲ့လိုက်ကြလဲ အဲ့ဒါလေးကိုဆိုတော့သံဃာပတိတာကိုသံဃာကိုယ်ရင်ပတိတာကိုဘာဘာလို့မလို့မြင်အောင်လိုက်ပါဘာဘာလို့မလို့မြင်အောင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့တယ်မလို့မြင်နေကြပါတွေ့ရှိတာတွေ့တာဖြစ်ပြီးမရှိတာတွေ့တာဒါဖြင့်ဉာဏ်နဲ့လည်းတော့မရှိတာတွေ့တော့မရှိတာမိစ္ဆာဉာဏ်လေးကဟောဉာဏ်ကဘက်ကဖြစ်သွားတော့မျက်ပြင်ကိလေသာကိုဖြတ်ပါလေလို့ဆိုတော့မဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကအက္ခလီကောခံနိုင်ကျုပ်ပေးတဲ့အပယ်သွားတဲ့တရားတွေလာသေးတယ်မှန
3: ်
2: ပါဗျာသိကြပါလား
3: သ
2: ိပါပါဒါဖြင့်ဒီသုံးလုံးကဒကာဓမ္မတွေကသင်္ခါရကြီးသမလားဩတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်နှလုံးကအလုံးလို့ပါတစ်လုံးကအလုံးလို့ပြီးနှလုံးကအလုံးလို့ပ
3: ါ
2: သူကတော့ခေါ်လိုက်မယ်ဒီကဒီညာနဲ့လိုက်ရမှာတဏှာနဲ့မလိုက်နဲ့ဒေါသနဲ့မလိုက်နဲ့မောဟနဲ့မေ့မနေနဲ့ရှင်းမလားတဏှာနဲ့လဲမလိုက်ဘူးဒေါသနဲ့လဲမောဟနဲ့လဲမေ့မနေနဲ့ရှင်းမလားဒီကိလို့ဒီသုံးချက်ရှောင်ပြီးတန်တိတိဘောဆိုတာဥက္ကမောပါမံပဋိတ္တဘောဆိုတဲ့ကိုယ်ရင်ညာနဲ့ကလိုက်ချင်းကိုယ်ရင်ညာနဲ့လိုက်ချင
3: ်း
2: လိုက်ရလို့ရှင်းရင်တက်ခေါ်ရကိုနှစ်ကလိုက်လို့ရှိရင်သုံးဟာအလိုလိုကိစ္စပြီးသုံးဟာအပင်တကားပြိတာဘယ်နဲ့တော့အလိုလိုကိစ္စပြီးပါလေဆိုတာကောင်းကောင်းဖြေနပ်ပါအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုပြလိုက်သဖြင့်ဩသမထပါနေသေးသလားဆိုတဲ့ဒီထဲရှိတော့မပါတော့ပါခဲ့မပါတော့သမထမပါတော့ဘုရားခွင့်ရဒကာခင်ထားရဲ့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟေးသူဒီမှာငါပြောရည်သာသနာတော်မှာသမထကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာသမထရဲ့အကျိုးကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာလို့ဆိုတာကဘုရားခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးလိုကြောကြပြောလိုက်တဲ့ဒကာဆရာကြီးရဲ့ဤတိုင်းပြောလို့ဒီမှာရှင်းပိုင်းမှာအလုံးပြတယ်အဲ့ဒါဘွားရှင်လို့ရင်းမိလားဒါဖြင့်ဒါကပါတဲ့အိပ္ပတိကောဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မခေါ်ဘူးလ
3: ား
2: ခန္ဓာခေါ်တဲ့အခါကျမယုံရင်ငရဓမ္မတွေညရဝလေးဖြစ်စေခွေးလေးလေးဖြစ်စေသားလေးဖြစ်စေကြိုက်လို့ရှိရင်လက်ကလေးနဲ့မလိုက်ဘူးလား ခေါ်ရသွားတယ်မခေါ်ရသွားဘူးမသွားဘူးလက်နဲ့သွားတာငရဓမ္မတွေမသွားဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဘယ်ဟာဘယ်လိုခေါ်တော့အဲ့ဘာကြီးခေါ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာကနေခေါ်နေသူရရရရလာချောက်ပေးပါမခေါ်ဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာခေါ်သမားတက်တက်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလက်နဲ့လိုက်တာကတော့ပျောက်ခြင်းလို့ရှိတယ်တဏှာနဲ့လိုက်တာရတာပျောက်ခြင်းလို့ရှိတယ်ဘာနဲ့လိုက်တာအဲ့တဏှာနဲ့မလိုက်နဲ့ကွာဘုရားကတဏှာနဲ့လိုက်လို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံသွားလို့နေရှင်းမလားတဏှာနဲ့လိုက်ရင်တဏှာဖြစ်ဖြစ်ဥပါဒံဥပါဒနာဖြစ်ဖြစ်ကံမဘောကံမဘောဖြစ်ဖြစ်ဈာတိဘုရားမရဏမသွားပြီလား ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပါနဲ့လေဘာကြီးလဲဒါလည်းဆရာဘုန်းကြီးကရောဘုရားကရောဘာနဲ့လဲရမလဲလို့ဘယ်ပါးကြီးတို့ကဟောကြားတယ
3: ်
2: သံဃိတိကိုပံမံကိုယ်တိုင်ဝါဉဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ပဋိတ္တဘောမြင်အောင်လိုက်ပါမြင်မြင်အောင်လိုက်ပါကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လိုက်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်လိုက်ပါဆိုတာသဘောကျကြမြင်မမြင်လိုက်တော့ဘာတွေ့တယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်တွေ့တာကအိစာဟုတ်လားလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကဒီဘက်ကဘယ်ကအပေသွားကြောင်းတရားတွေထုတ်ကြတာပါတဲ့အမှုရထုတ်တာဆိုရင်ဆိုအဂ္ဂရိကောအခံနဲ့ကျူပေးတာလို့ဆိုရင်ဆိုအဲ့ဒီပဲပေါ်ကြပ
3: ါ
2: ဒါရင်းကဖြင့်ဒါကဥပဒနာရှုကြရဒါကဥပဒနာရှုကြဒီဘက်ကချုပ်သွားတာကဝိပဿနာရှုခြင်းကြောင့်အကျိုးပေးတယ်။ရှင်းလား
3: ။
2: ဒီဘက်ကဝိပဿနာရှုเสียဟာဒကာဓမ္မတို့အပြကိုလည်းကြည့်ဓမ္မခင်ဗျားတို့ကိုရှုရမှာနော်။ဒီလောက်ကိုအခုပြောရမှာနားမလည်တော့ပါဘူး။ဗာမြတ်ပြောနေပါလေဆရာဘုန်းကြီးကဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုချုံနေပြီအောင်လို့။ဥက္ကမော။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ကိုချုံနေပြီဆိုတော့ဒါဒီခန္ဓာကခေါ်ရကိုခန္ဓာကခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရှိဒီဘက်ခန္ဓာခေါ်ရင်ခေါ်လိုက်ဝေဒနာခန္ဓာရောသိဉ္ဇခန္ဓာရောသင်္ခါရခန္ဓာက ဝိညာဏခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ကောခေါ်ခြင်းဟာခေါ်ခင်ဗျားတို့ကညာနေကြီးလဲရညာနေကြီးလဲဆိုရင်ခေါ်တာဟူသေးဒီအနိစ္စကြီးပဲလိုက်တာဟူသေးဒီမက္ကကြီးပဲသဘောကျအဲ့တော့ခေါ်ရာကိုလိုက်ခဲ့ပြီရှိတော့အကလီကောဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့အပေသွားကြောင်းတရားတွေကအလိုက်ကောင်းကိုချုပ်ပါအလိုက်မကောင်းရင
3: ်
2: မချုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားခိုင်းတာဖြင့်ဒါကရှုကြရနော်ဒါကရှုတာဒါကရှုခြင်းကြောင့်အကျိုးပေးတယ်သဘောကျဒါကဘာမှလေးဒီဘက်ကဒီဘက်ကရှုခြင်းကြောင့်အကျိုးပေးတယ်ခင်ဗျားတို့အပေသောအပေတကားသိတယ်အဘယ်ရကပြိတ်ဒီကာလဒီမြက်ကမြေဗံကအရောက်ဖို့ပြလိုက်သဘောက
3: ျ
2: ဩော်ဒါဖြင့်တရားစကားရှိသေးတယ်တို့မှာဒီတိုင်းလုံးလုံးလို့ရှင်းတယ်မြေဗံဆိုတဲ့ဒုက္ခကသင်ကင်းခြင်းနဲ့မြေဗံထောင်းကားရကိလေသာချုပ်ခြင်းနဲ့မြေဗံဓာတိဇရာမရဏတွေကုံရဆုံးရဖြစ်တဲ့မြေဗံဩမရောက်မရှိတော့ဘူးဒီတိုင်းလိုက်ရုံပဲသဘောက
3: ျ
2: ဒီတိုင်းကျိုးစားပါဆိုတာဖြင့်တိုက်သွန်းပါလေကဲတဏှိကြီးကောဆိုတာကတဏ္ဍပတိတာဘောကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့လိုက်ရမှာသမထပါသေးလ
3: ား
2: ပါတော့ပါတယ်ဆက်ခေါင်းမဆောင်ဘူးလို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ခေါင်းမဆောင်တော့ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မကသမထခေါင်းမဆောင်သမထကနောက်လိုက်ချင်းမကင်းရမကင်းရောသာသနာဖြစ်နေလိုက်သာသနာဖြစ်ကြတဲ့ဥစ္စာဒီကဥက္ကမံရေဖတ်ကမကင်းလို့ပါလိုက်ရေယူလိုက်ပြီးကျွတ်ရေဒီတော့ကျန်တာကခွဲတော့ကျန်တာလည်းပြောစမ်းပါဦးဒါတော့မကင်းတရားဖြစ်နေတော့ခွဲနေရင်မှပေါက်ရတဲ့တွေ့ဟုတ်လားပေါက်ရတာကတော့ခွဲတော့ရတာမဟုတ်ပါဘူးပါတော့ဒါနဲ့ငဃာဓမ္မတို့ရေတော့ခွဲကမောပြေတာလားရေကမောပြေတာအဲဒီမှာလည်းတမထဆိုတဲ့သူနဲ့တွဲနေတဲ့တတိတို့ဝိရိယတို့သမာဓိတို့ကသမထတွေပါပဲတဲ့မကင်းလို့ခွဲဖြစ်နေပါလားဒီကျုပ်တို့ကိုကိလေသာမောပြအောင်ကတော့ဒကာဓမ္မတွေအရင်ပညာရင်းကိုရေကမှမောကိလေသာမောဖြောက်စီတယ
3: ်
2: ဘောကလားရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါကိစ္စဝရုသက်တွေတရားကံနဲ့ထုတ်ပြပါအောင်မှာဒကာဓမ္မတွေသူဒီမှာပြပိုက်ဟောတဲ့နေရာကဏ္ဍရှင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဂိုင်းကြီးကလည်းဒီအလုပ်ကိုဒကာဓမ္မတွေရှင်းသွားပါလားဒါကဘာကပါတဲ့အဲ့ဒီပါတိကအဲ့ဒီကပါရပါတာသူကဖြင့်လာပါရှိပါလာပါရှိပါလို့ဥက္ကမောင်ဟောနေတယ်ဥက္ကမောင်ကကြောပင်းနေတော့မတတ်ဘူးဒကာဓမ္မတွေကကြောပင်းနေသူကတော့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဘူးအဲသူ့ဘောကကိုကြောပင်းပြီးဒီကလာမနေပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဥမာသူကခေါ်ရှင်သမင်းချားတယ်ဒကာဓမ္မသမေသာရဆိုတော့ဆာလမုတ်ိတ်တဲ့လောဘဆိုတော့ဆာလူသီမှုခံနေတဲ့ဒေါသကဆိုတော့ဝင်းနေကမခေါ်ဘူးလ
3: ား
2: ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒါနဲ့ဆာလမုတ်ိတ်တဲ့ဒေါသလေးရလဲပြည့်ပြည့်တာပဲနှိမ့်စာလို့ညံရလိုက်ရမယ
3: ်။
2: ဟုတ်ဘူးလား
3: ။
2: ဟုတ်ပါဘူး။အိုးကျုပ်ကသမေသာရစိတ်ကိုပြက်လို့ဆိုတော့ဒေါသကသွားလိုက်တယ
3: ်
2: ။အလိုက်ကလွယ်နေတယ
3: ်
2: ။သဘောကျလား။အဲ့ဒါဒေါသနဲ့လည်းရတဲ့ခါကျတော့မယားကဓမင်းကမကျက်သေး၊ယောက်ျားကဓမင်းသာရံဖြစ်ရုံရှိတော့မလိုက်တတ်လို့ပေါ့လေ
3: ။
2: မလိုက်တတ်တော့ခင်ဗျားခြေဘက်နဲ့ဖြစ်ကုန်တယ်။အဲဒါခင်ဗျားကယံတော့ဖြစ်တတ်တယ်။ယံတည်အောင်တော့မလုပ်တော့ဘူ
3: း
2: ။ဘာကြ။အခုယံတည်နေနေရပါဗလား
3: ။
2: ခမင်းသာရဲဆိုတော့လောဘကသာလဲခြင်းနဲ့လောဘရှိတဲ့လောဘလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့တန်လေးဒီကုန်တယ်လား။မနဲ့ရဘူးသူကအဲ့ဒီပတ်စီကိုဆာမန်တရားကိုပြောရမယ်အတွင်းကကျုပ်စာရင်းကျုပ်စာရင်းကျုပ်စာရင်းခင်ဗျားတို့လာခဲ့ကြလာခဲ့ကြတယ်တော့မကောင်းလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကလည်းဒေါ်လာနဲ့သွားလိုက်လောဘနဲ့သွားလိုက်ညာနဲ့မှမသွားလိုက
3: ်
2: ညာနဲ့သွားလိုက်တော့ဆာလံဘုသိတ္တလေးကဖြစ်ပြီးပြက်အနိစ္စကခေါ်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာရင်မမိဘူးလားဒေါ်လာနဲ့အမြဲစားတဲ့အခါကိုသွားရလာတတ်ပလားဘာနဲ့သွားကြညနေသွားမယ်။ဆရာတော့ခေါ်ရမှန်းမင်းတော့ရှင်းလေးကြိုက်တယ်။ကြိုက်တယ်ညာဒုက္ခဝေငါတွေကအရာဖြောက်ပေးပါလို့မခေါ်ဘူးလား
3: ။
2: ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကလက်နေတော့လက်နေတော့သွားပြီးချင်းစိတ်ဘူး။ဆိုတော့ဒေါသနဲ့သွားရတယ်။ ဒီရှင်ဘုံနေကြောင်ကတ်တာပဲတညာအဲ့ရတော့မှမဟုတ်ဘူးကြည့်ရင်စိတ်များပြတ်ပါတော့အစရှိနေခင်ဗျားတို့ရဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပရိသတ်ကရှင်းတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကကတန
3: ်း
2: ရင်းမြစ
3: ်
2: ခိုင်းဘာနဲ့သွားရလဲ
3: န
2: င်းနဲ့သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရတဲ့နေရာလေးကတကယ်ရရတာပဲလားငါရရတာပဲလားဒါလေးကအိစ္ဆာလေးတစ်ခုတစ်မျိုးပေါ်လာတာလားလို့ကြည့်လိုက်ပါလားမနက်ဖြေကြမယ်။ညနေအိစ္ဆာနောက်ကညံလိုက်လိုက်တာပေါ့။ဒါပြင်းရတဲ့ဝေဒနာကအိစ္ဆာညံလိုက်တာကမက်ကဘုရားဒေါသသောကပရိဒီဝါဒေသေတာကဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းအခါလိကာ။သဘောကျ
3: ။
2: ဒါပြင်းအိစ္ဆာမက်ကအခါလိကာဒီလိုဖြစ်ကြမယ်။တရားဖော်ပြောကြမယ
3: ်
2: ။လိုက်တာကဒီဘက်ကချုပ်တာကဘုရားကလိုက်တာကမင်းကျိုးပေးတာကဒီလိုကြည့်သွားရမှာဘယ်လိုကျင်လို့တည်းကြီးဒီလိုနဲ့ပြီးသွားတယ်အလုံးအရိယာတွေကဒီလိုနဲ့ပြီးသွားတယ်ဒီအခါလေးကလည်းပဲအပေလေးပါတကပြိတ်ပြီးမိဘတကပွန့်သွားတယ်အပေလေးပါတကပြိတ်တယ်ဆိုရဲဒီတရားနိဗ္ဗာန်မှာသွားတယ်ဒီပြန်သွားပြည့်ရပြေကြက
3: ြ
2: ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေယနေ့တရားဆွခြင်းမဲ့ခင်ဗျားအလုံးကြီးပြိနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလ
3: ား
2: သိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဒီတိုင်းလိုက်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဝိညာဉ်ပေါ်ရလိုက်ပေါ့ဗျာဒါပေါ်တဲ့နေရာတွေကဘုန်းကြီးနေတိုင်းလိုလိုပဲပြောနေတယ်သူ့ကိုယ်ကြီးထပ်ပြောနေလို့လေတဖြစ်မှာမစုံမင်းနေမှာသိုးလို့နော်သိနေကြပါလားအဲ့တော့ဒီဥစ္စာမြန်မြန်လို့အောင်မယ်လို့လားရှင်းရှင်းလို့အောင်မယ်လို့လားသူကအကျိုးပေးဆိုလို့ချင်းခပ်ပတ်ပဲကြိုက်တယ်နင်းနေကံကံဆိုလို့ချင်းချင်းမကြိုက်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းမစမှာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုလုပ်ရင်အခုအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာသိကြပါလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်အခါလေးကအခါမင်းအကျိုးပေးလေကွာဘယ်လိုလဲကောင်မကံတော့နောက်ဆုံးလိုက်အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ပြောရင်ပြောနေဦးမယ်ဟုတ်ဘူးလားဒါကပဲရှင်အကျိုးပေးမှာဘူးလို့ဘူးအကျိုးပေးမှာသဘောကျတယ်ရေရာရှင်းနေလို့လို့လေလ
3: ား
2: မမဟုတ်ပါနဲ့ရေရာရှင်းနေမှာနဲ့အိဥပတိကိုခေါ်ရဘူးဘာလို့ရောလဲနိုင်ရာဘာဖြစ်သွားလဲအာကာလီကိုဖြစ်နေတော့တကယ်တော့ရေရာရှင်းတာဒါရေရာရှင်းတာအစ်စ်လို့မှတ်ပြီဒီလိုကညာသူတွေခြေခုပ်ပြီမကောင်းရိုးရတာကဘယ်လိုပဲတာဒီလိုကလည်းပဲတာပေါ့မင်းကလည်းခြေမောင်းပလိုက်တယ်ဆိုရဲခင်ဗျားတို့အဲရရှိသိနေတာလူသေးရလားလူစက်ကြီးရကလေးတွေကလည်းပြန်ဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျားလည်းဖြစ်ကောက်ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျားရရဆိုရင်ပြည့်ရလုံးနေတာနော်ကဲရာဇင်တရားဓမ္မတွေဥပဒနာလုံးလုတ်တတ်ပါဘူ
3: း
2: ဘုရူပေါ်ရဘေဝါနဲ့လိုက်မယ်လိုက်ရင်းကြောင့်ဝယ်လျားကျုပ်ပြီးပါလိမ့်အခါလီတော်ဆိုတာခါမင်းကိုကျုပ်ပေးချင်ရှင်းမလားဘုရားကံကိုယ်မြတ်ကြီးဘောရိပဲနဲ့ရှင်ပလင်ပေါ်ပါ။ဆောင်းရကိလေသာတွေဒီလိုရံသူတွေတက်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတော်တော်ကြာကြာသိရလား။တန်လေးကြီးအိပ္ပတိကိုခေါ်ရဘူး။တန်လေးကြီးကောနဲ့လိုက်တယ်နဲ့ဆောင်းရကိလေသာတွေရှုံးပေးဘူး။မပေးဘူးလား။သဘောပါရ
3: ။
2: ဒါဖြင့်ဒီဥပဒနာမဲ့ကလောဘုရားမဲ့တက်သွားတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား
3: ။
2: အဲ့တော့အာလုံးတရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပမာဏဝေးကြီးကလည်းလာကြရတယ်ဒီမှာနေကြတင်ရတယ်သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသလိုနေကြရတဲ့အဲမှာဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာဒီယနေ့ဒီသုံးလုံးပြောတာကိုအသေးစွပ်ဖတ်အရေးကြီးဆုံးပဲဓမ္မကြရဝေဒနာခေါ်လဲအိပ္ပတ္တိခေါ်ပဲစိတ်ကခွင
3: ်
2: စိတ်ပေါ်ရင်ခေါ်ပြီးတယ်မှတ်ပြီဝေဒနာပေါ်ရင်ရုပ်စိတ်ဖောက်ပြန်နိုင်ရင
3: ်
2: ဟုတ်ရပါတယ်။သင်ညာသင်္ခါရတွေဖောက်ပြန်နိုင်အောင
3: ်။
2: အဲမခေါ်တဲ့အချိန်တော့မရှိဘူး။မလိုက်တဲ့အချိန်ရှိ
3: ။
2: မခေါ်တဲ့အချိန်တော့မလိုက်တဲ့အချိန်ကဩော်ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်ကလည်းလွဲရတာကဒီအိပ္ပတိကောနောက်ပါ။ဗန္နိတိကောမလိုက်ဘူးလို့လွဲ။ရှင်းမလား
3: ။
2: အိပ္ပတိကောနောက်ကဗန္နိတိကောမလိုက်နေတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်ကလည်းလွဲတော့တရားပုံပုံနဲ့လွယ်ရတယ်။သဘောကျ။ဘုရားနဲ့လွယ်တာကဒါတော့အရေးမကြီးဘူး။ဘုရားဟောတာနဲ့တရားနဲ့လွယ်တာကသားကိုယူနေ။ရှင်းမလား
3: ။
2: ဘုရားနဲ့လွယ်တာကဒါတော့ကိုယူနေတယ်ဘူး။တရားနဲ့လွယ်တာကဘာရမလိုက်မိတာဘူးဗျ။ ဘုရားမရှိမှစွတ်တောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားနဲ့လွယ်ပြီးသားပဲတရားနဲ့မလွဲတာနဲ့ဘာဖြစ်ကုန်လဲစွတ်တောင်းကခင်ဗျားတို့လည်းခုစွတ်တောင်းဝင်နိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားခိုင်းနေကြပြီကျူးကျူးဆော့ဆော့လုံးကြစမ်းပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေအဲဒီလိုဖြစ်မလုတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မလုတဲ့အချိန်မှာဥမာခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆေဘုရားတန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသလောဘဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကမလာဘူးလားဒေါသဆိုရင်ဒုက္ခပရိဒုဝိစ္စမလာဘူးလားမောဟဆိုရင်ဝိစ္စသင်္ခါရဝိညာဉ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီကနေပြီးဒီကရငါလာလို့ရှိရင်အရှင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးဒီကရငြင်းမိပွေးပြီးဒီကရငြေဥတဲနေတာမှတ်ပြီမလိုက်မင်းမလိုက်မင်းကိုမြရွှေ၆တဲ့တင်လားအမှန်ပဲလားဓမ္မတွေသိချာယုံရလားမယုံရင်ဝတ္ထုလေးတခုထုတ်ပြနော်မယုံလို့ရှင်ဝတ္ထုလေးတခုထုတ်ပြတယ်တူတူလေးထုတ်ပြမကန်းဒီလိုမဟာရကြီးဘူးလူပြင်မှာဘုရားကိုနန္ဒီရဆိုတဲ့ကျောင်းတကလူပြင်မှာကျောင်းမဆောက်ဘူးနန္ဒီရဘုရားလက်ထက်ကလေနန္ဒီရကျောင်းတကဆိုတော့ကျောင်းပါလေနော်အဲ့ဒီလူပြင်းမှာကြောင်းဆောက်တော့ငါပြင်းမှာသူမပြေခင်ကဥက္ကံပုံပေါက်ပေါက်ပြီဘယ်လိုမျိုးဆောက်လိုက်တာတော့မေးတော့လူပြင်းကဆောက်ဘယ်နဲ့ပြောကြလူပြင်းကဆောက်လိုက်တော့ငါပြင်းဘာဖြစ
3: ်
2: ပြေမလားတဲ့အဲ့ဒီပုံပေါက
3: ်
2: မပြေခင်ကပုံပေါက်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ရင်းတော့ကြောင်းကြောင့်ကုသိုလ်ပုံပေါက်ကဲမသိခင်ကခင်ဗျားတို့အကုသိုလ်တွေသနာဥပါဒံကံတွေကြီးလုပ်နေကြမှာဆိုတော့ဒါအကုသိုလ်တွေမဟုတ်လားကဲခင်ဗျားတို့ကဘယ်မှာပေါက်မယ်ထင်ကြလဲအရှင်မင်းဟောကကျိုးနေမှာပေါ့လာခဲလာခဲနဲ့သဘောကျအဲ့ဒီကခင်ဗျားတို့အလကားနေတာကိုခွင့်ညာဝမတာလုံးဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငရဲမင်းမွေးပြီးငရဲဦးတဲနေတော့လေကြည့်မကောင်းဘူးရိမ့်ပြီလားဟုတ်တာလားအဟုတ်လား
3: ဟုတ်ပါဗျ
2: ာခွန်းနဲ့နန္ဒီရလူပြေမှာသေကြဘုံပေါက်နေတော့မသေးဆုံးဘုန်းကြီးနေနေရှင်းပြပါဦးမယ်ဥက္ကမောင်ရရှင်မောက်ကလည်းနန္ဒီရဆုံးခံသွားမနေ့ကဒီညနန္ဒီရအကြောင်းမဆောက်ပြီးတော့ဘုံမပေါက်သေးဘူးဒီနေ့နောက်တစ်နေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ငါသမီးတွေနဲ့ဘုံကြီးဆူဆူချာချာသူငါ့မှာလာပေါက်ဟာမနေ့ကငါဒီညဆုံးခံလာတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘုံလည်းမရှိဘူးနောက်သမီးတွေလည်းမတွေ့ပါဘူးယနေ့ဒီညကြီးဘာဖြစ်နေတာလဲရှင်မြာလူပြမနန္ဒီရကျောင်းဆောက်လို့ဒီမှာသူ့အတွက်ဘုံတော့ရပါတယ်ဆရာတပည့်တို့ကအကျိုးဆုံးဖြစ်နေစောင့်နေရပါတယ်နန္ဒီတွေအဲ့ဒါသူ့ကိုနန္ဒီရလူပြရှင်မြာလည်းကိုဆုံးလိုက်ပြန်ရင်လူပြပြန်มาဖြစ်သောကြောင့်နန္ဒီရပြောရချင်ပါနန္ဒီရကျောင်းကမြန်မြန်လူခန္ဓာရင်းဥသောရေအိုးနဲ့တူတဲ့လူခန္ဓာဆွန့်ပြီးရှိုးနဲ့တူတဲ့နတ်ဘုံကိုမြန်မြန်ချွတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မှားလိုက်တဲ့ကြောင့်ပြောရချင်ပါတိချာမှားလိုက်ရင်းကြီးလားသိပါဘူးဒါပေမပေါက်တယ်လားမသေးခင်ရပါဘူးသိပါဘူ
3: း
2: ခင်ဗျားတို့လည်းနည်းဘူးနော်ရင်းကြီးကလားခင်ဗျားတို့ကနည်းမလ
3: ား
2: သိပါဘူးဘယ်လိုမှပလောက်ခင်ညာတော့ဘူးဘူးမတတ်နဲ့အဲ့ဒါဒီကနေငိမ့်တော့မဖြစ်ဘူးလ
3: ား
2: ဒီကနေငိမ့်လို့ဖြစ်တယ
3: ်
2: ဒီကနေကြရဘူးလ
3: ား
2: ဒီကနေကြတယ်ဒီကနေငိမ့်ရောအဲဒုံဇံတိုင်းတပည့်တော်ကမတတ်နိုင်ဘူးအယောင်နဲ့ဝဲနဲ့နေရတော့သာသာသမီးသာလည်းမလောက်တော့လောက်အောင်ပါပဲဆိုတော့အိုးသေးဆင်းနဲ့သွားပြီးတော့ငါသိရင်ဘယ်တော့မှဆုံးကုန်တုံးနေနေအဲ့ဒီသေးချာရောက်တဲ့အမြဝဲငါခေါ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှားသွားဘုရားရှင်ကြမ်းကြမ်းဟောတာပေါ့ကွပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဒီနေ့ဘလောက်တန်းလဲသဘောကျညာသနာဥပါရံကသနာဥပါရံကဒေါသဒေါကပရိဒီဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဘလောက်ညံ့ညားကြတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလို့တာလဲမဆိုငရဲမမွေးပြီးငရဲဟုတ်တယ်လားယူဘာများလောက်ပါလဲအဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့လို့မဲလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းငရဲအကြောင်းဆောက်ကြဘာအကြောင်းဆောက်ကြပါလဲငရဲအကြောင်းဆောက်ကြတယ်ကနာဥပါဒံကံတွေကဘာတွေဆောက်လဲအဲမိမွေးတယ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေးတယ်ဒီကံတွေကပေါ့ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အခုဆရာဘုန်းကြီးရဲ့တွေ့တော့အမျိုးမျိုးပုံပုံမှဆုံးမတွင်တင်ပါရဲဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းကောင်းရုပ်ပေးတာကျူပြီးဒီကလာစောင့်နေတာပဲဥက္ကမောင်ရအကုသိုလ်ကလည်းကျူပေးမယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲကျူပါဘူးခင်ဗျားစောင့်လာကြိုက်တော့မရဘူးမရဘူးမလုံးဝမလုံးပါမရဘူးခင်ဗျားတို့ကြိုက်လို့မနေနဲ့ဒီတော့မြန်မာလို့ရင်းနေကလား ဒါပေါ့ပေါ့ကျန်တဲ့ခင်ဗျားတို့ရွှေရလည်းမကဲဘူးစိန်ရလည်းမကဲဘူးကဲပ
3: ါ
2: ရွှေညာတရားတွေရောကဲပ
3: ါ
2: ကိုလုံးကြတာကိုဘုံကိုကိုခံကိုစံရမှာပဲအခုတော့လုံးလားအခုတော့တိုင်ခံရမယ်ကုသိုလ်လုပ်ကြတယ်နဲ့ကုသိုလ်တိုင်းစံရမယ်ဆိုတာသိကြကြဗလားအဲ့ဒါငင်းကိစ္စလားပါးကိစ္စလားသမီးကိစ္စလားဘုမာမယောတွေပါလေတဲ့ကကိုကိစ္စလားဆိုတာကက်သကိုကိစ္စကိုလုံးကြတယ်ရှင်းမလားဒီမှာဓမ္မကလောဘကြီးရင်ဓမ္မကတည်းကဥရများတယ်ဒကာကလောဘကြီးရင်အဲလောဘကြီးရင်လောဘကြီးနေအဲဒီဘုန်းနဲ့သူကမှတ်ပေတော့ရင်းနေဗလားအဲ့တော့ကိုမီးကိုဒီကနေမှုပြီးကိုဦးဒီကနေတည်တယ်ဒီကနေမက်နဲ့ချင်းရင်မမရဘူးရပါလေဥက္ကမောင်ရမဆိုးရင်ဒီမာလာတွေအကြီးကြီးကြတာမူလားလူပိလာဥပ္ပိုလ်တွေကိုပဲနဲ့တော့
3: ရ
2: ှင်းပါဘာကြီးရှိနေလဲလက်နဲ့ကြီးရတယ်ဆိုတာရေးမိကြအဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တို့ဆရာတော်ရဲ့မြေမြေဘုံဘုံနဲ့လဲခင်ဗျားတို့နာရကြရတော့ဟိုနှင်းကြင်လေးရှိသေးတယ်ဘာလေးရှိသေးလဲဒါမျိုးပြောင်းပြောင်းတည်းတော့ဘာသာနှင်းသေးပဲဒါဘုန်းကြီးရှိမှပြာလို့မဖြစ်ဘူးနော်ရင်းမူကလားကိုဟာကိုပြာမကိုဟာကိုပြာမဘုန်းကြီးကတော့ဖြင့်အတူတူကညီကောင်မမမိပါဆိုသလိုပါဘုံလိုရှိလို့ပြောတာပဲကိုဟာကိုရှင်းမှရဗေရင်းမှမရဆရာရှင်းလို့မရဓမ္မဥပါကောစိန်ကြီးရောကွာမကြမ်းနဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တာငါမရှင်းဘူးရင်းမူကဒါနဲ့တရားကြောင့်ဖြစ်တာတရားနဲ့ရှင်းရင်တော့အဲဆေးကြောင့်မလာဘူးဖြည့်ရင်းနဲ့လိုက်ဒီနေ့တော့ဈေးမှန်နေတယ်။နောက်တော့ဈေးအဖြေနဲ့လိုက်ရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားကအမားရောတောက်တတ်တယ်အဖြေကြတော့ဈေးဈေးမှဆိုတော့ဒေတာကောင်းပါလေ။ဒီလိုကြောက်နေဘူးလား
3: ။
2: အမားမဆိုးဘူးလ
3: ား။
2: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဈေးတော့မှားကြတယ်ကဘယ်လောက်ကြာဘူး။ဒီဘဝရင်ဒီဘဝရင်ဈေးဈေးကြတော့တော်တော်ကောင်းပြီကြားလို့မေးတော့သူ့မှာပြန်ပြူတော့ရှိပါသေးတယ်။ဆိုတော့ပြေရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာမမှားဘူးဗျမှားရလားကဲဒီရရှိဘယ်နဲ့လဲခတ်တော့ပဲသူကမောင်ပါလို့ပါမလို့ခတ်တော့ဆိုခင်ဗျာရွယ်နေဆိုဒီကနေ့နေပြီးတော့ကွက်နိုင်ပြီတော့မရမှာရှင်းပြီကြပါလားဒကာဓမ္မတို့ဖြည်းဖြည်းဆိုလုံးဝမရဘူးဆိုတာပေါ်လာကြအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရောင်းဝယ်စားတော့နေတာတွေကသနာဥပါဒ်ကံကြီးလုပ်နေတာသီလဘက်ကမပြည့်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဘက်ကပြည့်သီလဘက်ကတော့ဘာလို့မလိမ်ဘူးမကောက်လို့ရှိရင်သီလဘက်ကမပြည့်ပါဝိပဿနာဘက်ကတော့တဏှာဥပါဒံကတဏှာဥပါဒံကံကြီးသွားတာရင်းနေပြီအဲ့တော့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျုပ်သူများခိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာလိမ်ညာလည်းမဟုတ်ကျုပ်တော့ဒီသေးပဲလို့ဒီသေးရောက်တာပဲကျုပ်ဘာပြည့်စီအောင်ဟောကူကသီလဘက်ကပြည့်မရှိဘူးဟေးဝိပဿနာဘက်ကကိလေသာဘွဲထားနေပြီရင်းနေပြီဥပဒနာဘက်ကတော့အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲသင်ကြားရကဒကာဓမ္မတို့မသိလဲလဲနေတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဦးသိလဲလားမသိလဲလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကနေငယ်မိတွေကိုဒီကနေပြီးတွေးတယ်ဒီကနေပြီးတွေ့ဟုတ်တယ်ဒီကနေရင်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပေါ်က
3: ြ
2: ဒီကနေ့ကြီးညက်တယ်နော
3: ်
2: ဒီမဲ့ပြင်ဒီကကြီးညက်ပေါ့ဗျာ
3: တ
2: ပည့်ရဘုံမှာဘလူကသွားပြီးမြေတွေဟုံတော့လို့ဆိုတော့ဒီကအခုကံသွားတယ
3: ်
2: တပည့်ရဘုံမှာတေဝကြီးထူထူသေးသေးကြီးဘလူလုံထားတယ်မရ
3: ပါ
2: ဘူးဗျာဒါနဲ့ဒီကကုလိုနေကြီးညက်တော့မရဘူးလ
3: ား
2: ဒီကဒီမဲ့ကုလိုနေကြီးညက်မယ်ဆိုတရားဓမ္မတွေသူတော်ဘာလို့ဥစ္စာဝိပ္ပမှုတော့ပေလေးဘာမှလွတ်တယ်ကွာဘုရားသေချာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလွတ်တယ်ဆိုတာသေချာပြည့်စံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအမြန်မြန်လွတ်တာကြိုက်သလားနည်းနည်းမှလွတ်တာကြိုက်သလားအဲ့မြန်မြန်လို့ပါဗျမြန်မြန်လို့ပါလို့ဆိုတာသဘောပါကြဗလားခိုင်းတာမြန်တဲ့အဲမှာဘုရားကဒကာဓမ္မတွေမြန်တဲ့မြန်စေခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့တိုက်တွန်းလုံးတစ်လုံးနဲ့ပေးလိုက်ပါဦးမယ်နော်တိုက်တွန်းလုံးတစ်လုံးနဲ့ဒီလိုပါတိုက်တွန်းလုံးကဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အမျိုးမောင်းတယ်လူခန္ဓာရဲ့လူခန္ဓာငါးပါးပြိတိနေလိုက်လူတိုင်းမဲ့ဒီနေကြတာပေါ့ဗျာအမျိုးမောင်းနဲ့နေလိုက်တော့ဒီပေါ်မှာက ဇေယျနဲ့မရဏရွတ်ပြီးတကားလာချက်တော့လာခဲ့ရဇေယျမရဏရွတ်ပြီးခန္ဓာလာခဲ့ရသဘောကျဘာရွတ်ပြီးလာခဲ့ရနဲ့ဇေယျမရဏရွတ်လာရတော့မြင်ဦးခဲ့မြင်ပြဲဆိုတာဒီကူလို့ရပါလာတာဘယ်သူချုပ်မှမပြုတ်ဘူးရှင်းမလားဒါကြောင့်ဘာရွတ်ပြီးမူခွာလာခဲ့ရဒါနဲ့ဇေယျမရဏရွတ်မူခွာလာတော့ဇေယျမရဏနဲ့သက်တွေ့ရတယ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ရင်မမင်းနဲ့တော့သိကြတယ်ငကူကပါလာဟုတ်ကလားအင်းငကူကပါလာတော့တတ်တော့ဘယ်သူစမှာတော့မင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုငကူကပါလာတယ်သဘောကျငကူကပါလာတယ်သရဝိဒုက္ခသစ္စာမရဏမိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဟာဒီဒုက္ခသစ္စာငကူကဘယ်ရလာတော့ဆိုဟိုခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာမချွတ်လို့အတူတူလိုက်ရတယ်ပြောတာပေါ့ခန္ဓာကဘာသစ္စာအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဘုံမှာဒုက္ခငကူကရှင်းပါမလားဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွတ်တော့ကအဖို့ရင်းမို့လိုက်လာတယ်ပြင်းပြီလားခန္ဓာကဘာသစ္စာသူ့ပေါ်မှာရွက်ထားတဲ့ဇေယမရဏရောဟောဒါပြင်းဒကာသမားတို့ခန္ဓာကြီးဘာရွက်ပြီးမွေးလာတယ်ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာရွက်ပြီးမွေးလာ။ရှင်းမလား။အဲ့ဒီတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကတော့ဆရာမကဒကာဓမ္မတို့မြေထဲကပေါက်လာတဲ့ပုံလေးတွေမြင်ဘူးပါလဲ။မြင်ဘူးလား။မြေထဲထုတ်ထွက်လာတဲ့ပုံလေးတွေ။အဲ့ဒီမွေးထိပ်ပေါ်မှာဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ကြ။မြေမှုံမှပါပါ။ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲ။ဟောမြေထဲကသဘောကျခင်ဗျားတို့ကလည်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတာလို့ဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေကဇာတိဒုက္ခတွေကတို့ဖြစ်ကြရတော့ဇာမရဏဒုက္ခတွေကတရားဓမ္မတွေသိရပဲမြင်မှုမပါလားမပါဘူးလည်းပါပါဘူးဒါပြန်ခေါင်းကမှိုလေးရတရားဓမ္မတို့ဒါတမင်ကလေးချင်းငယ်ဆိုင်ဆက်တွေကလည်းမစားလူကလည်းမနှုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းသူရွက်လာတဲ့ရေရေကပြိပြီသူအောက်ပြားချာသူယူလာတဲ့ပိုးတွေကသူစားပြကြသွားတာမသိရဘူးလားဒီမှာခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှဒါနဲ့မဆိုအဲတုံးမနဲ့မပြစ်ဖဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ယူလာတယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပြားပြီးတော့တရားလို့သူများမကြရဘူးသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ယူလာတာကသိချလက်ချနေဖို့ရလားကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်သိမင်းပါလာတာလားဒါဖြင့်ဒီသိမင်းကတော့ခွဲလို့ရခွာလို့ရရဒါဖြင့်ဒဂရမရိခာသာသေးကမကွာနောက်တခါအသေးမကံမှုဆိုပြီးဒီကလာဒီခန္ဓာမရအောင်လုပ်မှသာတဲ့ဒီပယ်လေးပါးတွေလည်းခန္ဓာမရှိတော့ဒေဝကြီးတွေလည်းပြီးတယ်လည်းသူ့ဟာသူငြိမ့်တယ်ဒေဝဘောဝဲသူများလည်းသူ့ဟာသူသိမ့်ဖြစ်ပေဗလားဒါကြောင့်ခန္ဓာမရမှချမ်းသာမယ်ဆိုတာပေါ်လာသေးဘူးလားခန္ဓာရရင်ဉာဏ်ကြီးရမှုမှပဲဒါဖြင့်ခန္ဓာသိခြင်းသေးရဲ့သိခြင်းရင်ခင်ဗျားတို့ဇာမရဏရွေးရတယ်မယ်သဘောကျပါဘုံမှုပင်မှုကိုမရရဘူးလားကဲသဘောပါကြဒါပြေဒကာသမားတို့ဒီဟာလေးကလည်းတနေ့တစ်ချာပြီးတယ်ဆိုတာတော့သိကြပါဘူးဘုံမှုကလည်းတနေ့တစ်ချာဥက္ကမဖြူဖြူလားမျက်လုံးဘောင်ဖြူတယ်အရေးတွန့်လိုက်ဘုံသွားရင်နေဘုံတယ်ဘုံဟောသူပြီးလားပြီးလားသဘောကျပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတာမှကပြီးလို့ရှင်ပြပြီးသေရင်မရှိတော့လေရှင်းကြဒါဖြင့်ငရမရှင်းရလို့တော့ပါမလားအပိကသောသွားလို့ရှင်းရှင်းခဲ့ကြီးရဲ့မခက်ပဲဘူးလားခဲ့တယ်မလို့ကြမ်းအင်ဂျန်ငံတော့ကိုမြန်မတ်တော်မယ်ဘုရားဝတိအင်ဂျန်ကျတော့ပိတ်ဆို့ရခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအင်ဂျန်ငံတဲ့ကိုမြန်မတ်နေရာကြမယ်ရင်းပြီလားဒါဖြင့်ငရမတို့အင်ဂျန်မြန်တာခင်ဗျားတို့ကိစ္စမရှိပါဘူးမရောက်မရှိပါဘူးနောက်ကြတယ်နဲ့ရင်ကြတာပဲကြွားမှာပါပဲဒီမရဏကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မကနောက်ကြရင်ကြရလို့ရှိရင်သူပြည့်နေတဲ့အချိန်ပြည့်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကလေးလေးနဲ့သွားတယ်လူလက်ကလေးတွေရောအယူရွယ်လေးတွေရောအဲ့ဒါကြောင့်သူကပါပြီးသားနဲ့ဖြစ်နေတယ်သတ်မယ်လို့ပဲသေချာပြီးသားဖြစ်ဓမ္မများအခွင့်အရေးတွေရမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူဉာဏ်များမလုပ်ဖြင့်ချစ်တို့ဉာဏ်ကဉာဏ်လုပ်လိုက်ရှင်းမလားဘုန်းကြီးကကြည်ရာကြည်ရာအလုတ်ခိုင်းနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကရှင်းလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကကြည်ရာကြည်ရာလုံးမှတော်မယ်လို့ဆိုတာကအမှန်တရားပါရှင်းမလားခန္ဓာကိုယ်ကပါလို့ကြည်ရာကြည်ရာလုံးမှရမှာခင်ဗျားတို့သားလေးကြီးမသမီးလေးလူသားမျိုးမှနေရာချထားပြီးမှနဲ့ဘာသင်္ကြန်တွေလဲမနေနဲ့သင်္ကြန်တွေလဲမနေနဲ့လဲရည်ရွယ်ရည်ပဲဆိုတာ သေချာမပသဘောပါလား gain ဒါဖြင့်ဓမ္မတော့သူ့ပြီမှာဆက်ကြရတော့တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လုတ်ကြရတော့နော်သူ့ပြီမှာလုံကြီးကိုဉာဏ်ဉာဏ်လုတ်ကြရတော့ဥစ္စမောရာဇဂုပြီမှာပပိုက်ရဟန်းသူ့ပြီမှာဆိုတာရှိတယ်ဓမ္မတော့ဖရာလက်ထက်ကနော်ရာဇဂုပြီမှာပပိုက်ရဟန်းသူ့ပြီမှာဆိုတာရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးပါဒီလိုကောင်900တစ်ကောင်းနဲ့နေတာပါသူလူတပီကောင်းငါးရတကောင်နဲ့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိပရပိုက်တွေလဲဥက္ကမောင်ပုံလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကတော့ပုံနေတဲ့ခဲမှာဘုရားခင်ကုရမေကြီးကလည်းတို့ပြီးဒီကရပွင့်ထုံးပေါ်ပေါ့ဒီခေါ်ဒီခင်ရှင်လင်မောင်ပါဘုရားရဲ့လို့ဖြစ်ပြီးကလည်းကြတော့ကြတော့ဒကာရမကဒီကိုတွေကလည်းကြတယ်နောက်ဆုံးနေ့ကောင်ကယူဝိတွေကလည်းသံလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟာဥက္ကမောင်ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့ဗျာနတ်ဒီပြမတွေကလည်းလာကြအမျိုးမျိုးဘုံပူဇော်ပတ်တာကြဆိုတော့ဒီတကူကြောင့်ပဲဟောလာဒီကိုတော်ကြီးမှဘုရားပဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကြီးတွေ့ကြတယ်ငကူကသူ့ကိုဘုရားလို့နေတယ်ဒိဋ္ဌိကဘုရားလို့အဲ့ဒီမှာတွေ့ကြတဲ့ခင်ဗျားဘုရားရှင်ကိုတွေ့တော့ဘယ်မှာဘုရားလူတွေကလည်းတကူကလည်းမပြနိုင်အမှန်ကန်ကလည်းမပြောနိုင်ဖြစ်ပြီးကာလနေတော့ဟန်ဆောင်ဘုရားတွေဖြစ်နေတော့ဥပမာရေလက်သက်ကတည်းကဒီနေ့ရှမ်းနေဆုံးကုန်မလို့ဒီရောသာပေးမယ်လူမရှိဆာမတော်ဝေးရမယ်နေရမယ်ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့တို့ထဲမှာလည်းမင်းပဲဖြေရင်းနဲ့တက်တယ်ညာနဲ့ကောင်းဘုရားမဘုရားရှိသွားပြီဒီကရမင်းနေကားလို့ရှင်ပညာသင်မှာကွာပညာသင်ပြီးမင်းပြန်လာခဲ့ပြန်လာပြီဒီကရတို့ဖြစ်ထားတဲ့တရားနဲ့မင်းယူလာတဲ့တရားနဲ့တို့ဝက်စီရောဟောရလို့ရှင်တို့လည်းလက်သက်ကပေါ်မယ်တပည့်ကြရကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားကဲခတ်ပါ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကလည်းလက်ပေါ်ကျင်လာတာရှိတာကိုပြုလို့ကကောင်းမှန်းကျင်လာပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့လိုဖြစ်ပြီဒီကလာနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မနဲ့ခတ်ဆင်ခြင်းဖြစ်နေဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေသိပွားလာဖြစ်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်ခြင်းဖြစ်ပြီဒီကလာဘာသာဖြစ်ခြင်းလားဒါကလည်းလက်သာပေါ်ကျတာပေါ်ပြသူကရှင်းမလားအဲ့ဒါကရဟမရူဒါလေကိလေသာတက်ကြီးတစ်ခုခံနေတယ်လို့မှတ်သားမှာနော်ကိလေသာကိလေသာမာနတ္တမာနတ္တက7ပါးတောင်ရှိတယ်ရှင်းနေမှာဆိုတော့နောက်မှကျုံတဲ့ခါပြောမယ်ကဲဒါဖြင့်ရဟမရူဒိဋ္ဌိတွေမှာလည်းဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကာလကတုတ္တမကရကဲကိုမျိုးသားကဲနေရေးပဲအာလင်္ဂနတ်တော်မပြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဲခြင်းပဲဒါဖြင့်ဘုရားရှိသွားပြီးပညာကိုးမယ်တရားကိုးမယ်ပေါ့ဗျာတရားကိုးမယ်ဆိုပြီးဒီကာလတရားကုန်းနဲ့ကျန်တဲ့သူကလည်းပညာတွေဖြစ်ပြီးကြတော့ပါရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ကဝင်ရမလားရှင်မောင်ကလည်းကဝင်ရမလားဥပါရိနဲ့ကဝင်ရမလားပုံနာနဲ့ကဝင်ရမလားသူကကုန်ပြီလေ။ဟိုအနိစ္စဆုံးရှင်အနန္တဖရာနဲ့အနိစ္စသူကဝင်မှနေရာကြမယ်။သူကအချိုးတဲ့ပါလားဥက္ကမော။ရှင်အနန္တကပြီဝင်မှနေရာကြမယ်ဆိုပြီးရှင်အနန္တရှိသွားလိုက်ပါလေ။ကျန်တာရှင်များတို့သာသနာရှင်ညိုလွန်းလို့တပည့်တော်ဒီသာသနာရွန်းဝင်ပြီးကြတယ်ရန်လို့ရှင်ဆိုတော့ဉာဏ်နာကတော့အဘိညာဉ်တွေပါလိမ့်မရတော့ဥစ္စာမကဲကခက်ဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်နာဘာဖြစ်မကဲကခက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ကောင်းဆုံးတွေကဝိရဉ္စမှာလည်းသူကကံတစ်ဖက်ကတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဒီထဲကဒုက္ခာရဏရှင်ညိုပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှဟုတ်မှပဲတို့ဆိုတော့ငါတော့မင်းညီမလေးဘုရားရှင်ကြမှာပဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးပြောဆိုလို့လိုက်နိုင်ုံပဲဆိုပြီးဘုရားရှင်ခေါ်သွားသူဒီမှာပြလိုက်ကိုပဲခေါ်သွားပါလေ။အဲဘုရားရှိခေါ်သွားတဲ့ခါကျပြန်လာရပဲရှောက်လိုက်ပြီဖြည့်ဆောင်လုပ်ပြီ။ရှင်ဘုရားဟောဒီသူဒီမှာပြလိုက်ကဒီလိုသာသနာရှင်ညိုလုံးလို့ဒီသာသနာတော်ဝင်ပြီးကြတာပညာတွေသင်ပြီးတရားဓမ္မကျူးစားပြရည်လို့ရှောက်ပါလေဗျာဆိုတော့ဘုရားကနှစ်ချက်ကြည့်လိုက်သူဒီမှာတကယ်ရှင်ညိုလာလားအတုသာသနာဆိုတော့မရှင်ညိုဘူးဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ညံနေတော့ဘယ်လိုပေါ်ပါလဲမကြည်ညိုဘူးတရားခိုးလာတာဆိုတာဒါကလည်းညံနေမှာပေါ်လာတယ်ရှင်းပြီနော်သာသနာကြည်ညိုတယ်လားမကြည်ညိုဘူးလားမကြည်ညိုဘူးတရားခိုးလာဒါလည်းပြီဒါကနောက်ထပ်ဆက်ပြီးကြလာဥက္ကမဘုရားတွေ့လိုက်တယ်နော်ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခိုးရမှတ်တယ်ရဟန္တာဖြစ်မှာပါခိုးရမှတ်တယ်ကျင့်တော့ကျင့်သမ်းတယ်ကျင့်သမ်းရင်ရဟန္တာဖြစ်မှာဆိုတော့ဘယ်နှချက်နေလဲဖို့မှာဆိုတာလည်းပြီးပါလေဒကာဓမ္မတို့ဖို့မှာဆိုတော့ဖိုးရမှတ်တယ်နဲ့သူဒီကျင့်ကျင့်နေတဲ့ဘာဖြစ်မလဲအဲသောတာပန်ဒကာဓမ္မမကဘူးဒကာဓမ္မရဟန္တာဖြစ်မလားဒ ဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒသူတိမရေချိုးပြီးရမ်းခံကြလိုက်ကွာဆိုတော့ဘုရင်ကသူတိမဘယ်လိုကတော့အကြံပြန်အောင်ဘောသူကမအောင်ဘူ
4: း
2: သူခိုးဝတရားချိန်ရောက်ပြီးချိုးပြီးဒီကရသူစိတ်ထဲဝန်တာကတမျိုးဘုရားဝန်တာကအဖွင့်ပေးလိုက်တာကတမျိုးရင်းမိကြအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့တဲ့ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်သေးတယ်ဒီအလိုရှိလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရရမယ်ကျင်းလာ။ကဲကရရမယ်ဆိုညာတော့လေခင်ဗျားတို့ကဒီဟာကလုံးဝမှဣဗ္ဗတိကောခေါ်ရာကိုသံသိတိကောနဲ့လဲမှာအက္ခရိကောဖြစ်မှာဘူး။မလိုက်ရင်တော့အဲ့တော့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီမူသုံးခုကိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒေဃာဓမ္မတွေလုံးကြမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကရမှာပဲဟိုတခိုးတောင်လေးရမ်းတာပြုံးမှာဘူး။ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကမခိုးလို့ပေါ့နေနဲ့မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေ။ဘောဘောကွာအရင်ကြီးခိုးတာပဲသူက point တွေဆိုရင်ကုန်မှာကုန်မှာဆိုရအရင်ကြီးတာကုန်မှာဘာကြားခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ရှင်နားနေကြလားကိုကိုလည်းနိဗ္ဗာန်လို့ကျန်တာပြောကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကြရဲ့လားဟုတ်ရင်လည်းဘုန်းကြီးပြန်မှခံရတာဝန်မနေပါဘူးဟာခင်ဗျားတို့ကိုတရားနာတာကုသိုလ်ရတယ်ဒါတော့မယ်တော့မလားကုမလားမကြိုက်ဘူးဒီဥစ္စာအေးဘူးလားအဲဒါကကိုယ့်အကိုဖွင့်ထားတာကြီးကိုယ့်အကိုပိတ်ရှင်လို့ပိန်နီးလာယူပါတယ်ဗျာပိန်နီးလို့ကိုယ်ကလုပ်ပါမယ်ရှင်ဒီတိုင်းကကောင်းပါရှင်းပြီနော်အဲဒါကြောင့်ယခုတော်ပြန်ဒကာဓမ္မတွေရင်းကြရဲဖြစ်ပြီးနေတဲ့တွေ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်ဆိုတာပြောဆိုလာတဲ့တွေ့ဩကိုယ့်အရေးကကိုယ်လုံးမပြီးမယ်ဆိုတာလူတိုင်းဆုံးခဲ့တယ်ချာကိုယ့်အရေးကအမေကလုပ်ပေးလို့လေမရဘူးအဖေကလုပ်ပေးလို့ဆင်းရဲကြတာကလုပ်ပေးလို့ကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကကိုဝန်းထဲကတန်းတာဘယ်သူကလာဖြတ်လို့ရမှာကိုဝန်းထဲကနေအပင်နဲ့သွားဆက်လိုက်ကိုဝန်းထဲကနေပြီးနတ်ပြည်နဲ့သွားဆက်လိုက်ဒကာဓမ္မတွေအမေနဲ့ဆက်တာဟုတ်တယ်လားကိုဝန်းထဲကပြိစ္ဆာမှာတဏှာဥပါဒံကံနတ်ပြည်ဇာတိဒီလိုသွားဆက်တဏှာဥပါဒံကံအပယ်လေးပါးဇာတိသွားဆက်လိုက်ကဲအမေနဲ့ဆက်တာဟုတ်တယ်လားကိုယ်ကလာတဲ့ဘဝနဲ့ကိုယ်မဆက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်အချက်ကိုကိုဖြတ်မှဖြစ်မယ်ရှင်းညာဗလားပါပါလေသဘောပါပြီနော်အဲ့ဒီရင်သူသီမကဘုရားရှင်ရောက်ပြီးဒီကလာသွားတော့သူကရက်ကောင်းချောင်းဘုရားရှင်မဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လာမလို့လာလို့ရှင်သူနှုတ်လို့ပြီးဖမ်းဒီရင်သူတို့ဆရာကြီးအကြီးဆုံးစကားဆိုတော့လည်းရှိမှာပဲအဲ့ဒီအကြီးဆုံးဆရာမရရအောင်ဖမ်းမယ်ဘယ်ရခုပဲရေးရှင်းတာရှင်းညဒါရင်သူကပြန်သတိမြတ်ပါဘူးပုံမှန်လူကလက်ရတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲဒါနဲ့တနေ့တနေ့နေ့တနေ့နေတော့ဒကာဓမ္မဒီကုလိုသတင်းကကြော်ပြီးသတင်းကြက်တဲ့အချိန်ကျတော့ရန်တွေကတိုးတယ်မှာဝါရင်းသမားအထုကြတော့ရန်တာတွေရှင်းပြီးဒီကတော့ပြန်လာကြရန်လာကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘုရားကျောင်းကဝင်းရကတ္တမီကြီးမှာကျောင်းမှာဝင်းရတဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးသူ့တော့လာတဲ့ကိုယ်တော်လေးဒီကိုယ်တော်လေးနဲ့ဒီဘုရားရှင်သူတို့ဝင်ရတယ်အဲ့ဒီသက္ကသူတော်

0: ာတိကုံပါပြီဆိုတော့ဇာကုံနေစရတဲ့ပဲမသိကြဘူးလားသိပါဘူးကျွန်တော်ကကံကုံလေးကဇာတိကပဲနေပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုဇာတိသိနာဇာတိဝိသိတံမြမစရိယံဒီလိုပြိဂရီလည်းကုံပါပြီကျင့်ကြာကိစ္စတွေလည်းကုံပါပြီဒကာဓမ္မတို့ပြိဂရီလည်းကုံပါပြီကျင့်ကြာကိစ္စတွေအဲခုခွန်ကြီးဒီမှာတရားနာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမသိမခြင်းကျင့်ရမယ်လို့ဒီလိုမောင်းလို့ပါကျင့်ကြာကုန်တဲ့ခါကျတော့ဒီကုန်ပါလေသူလမ်းကလမ်းဆုံးရှိတာအစရှိဆုံးရှိဟောဥပဒနာဆိုတော့ဘယ်ဘယ်လိုများလောက်ရမှာပါလဲမသိမရှင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီကရမတွေကျင့်ကြာကုန်တဲ့ခါရှိပါသေးတယ်မရှိပါဘူးလားခိနာဇာတိဝုတိတံမြမစရိယကတံကရဏိယကရဏိယပြုပါကိစ္စကိုကတံပြုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကလောက်ချာလူသေးလားနာဗရာဣဒ္ဓရာဟိပဇာနာရိတဲ့တဆွတ်ဆောက်ကျသောမိကိစ္ဆာဒကာရမနဲ့နောက်ကဘောလိုသေးလားမဟုတ်ဆိုတာရှင်ပေါ်ပြီးပြီးကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုခဏကတော်ရက်ကရန္တာကြီးတွေကရန္တာဖြစ်လာလို့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့သူကအောက်နေပရိသေကုံပြီးလို့ပြောတယ်ဒီကိုတော်လေးပရိသေကုံနေဆိုရင်နေရပါတိမဟုတ်ဘူးသူဒါတော့တော့နားတယ်ဒီကနားတယ်ပြီးဒီကလာခေါ်တော်နေနဲ့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းသာရိမုဏ္ဍနာခေါ်ပြီးကဲအခန်းကြီးတွေဝမ်းမြောက်စရာပဲကိုယ်ကိစ္စကိုသိမ့်ပြီးလာကြတယ်ဆိုသိဝန်တာတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်လိုသိမ့်ပြီးလာဘူး။ဒီဒီသမီးတွေကိုပြည့်အပေသောမဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြည့်စုံတွေနေရာမှာဇာတိဒုက္ခတွေသိမ့်လာတယ်ဆိုတော့အဖလောက်ကျဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဝန်မတာပဲဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့သူများဝန်တာရတဲ့ကိုဟာကိုဝန်တာနိုင်အောင်လုပ်ကြကြမှာ။မှန်ပါဗျာ။သူများဝန်တာရတဲ့မှန်ပါဗျာ။လုပ်ကြကြမှာဆိုတော့တိတ်သူများ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရာဇဝမှုသူများကလောလောဆယ်ပြောတာနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်နေရီ9000ဝင်လွှတ်ရတာနဲ့ဘယ်ဟာကဝန်တာလဲသူများကနားခံအောင်ပြောတာလွတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဟုတ်ကူလားကိုကိုယ်တိုင်နေရီ9000လို့လွတ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သိဝန်တာရမှာမဟုတ်လားဒီမှာကိုကိုယ်တိုင်မက်ဆေ့ပေါ်လာလို့ရှိတဲ့အခါကျမှငါအပင်လေးပဲလွတ်ပြီဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပြီးပါအဲ့ဒီကိုကြောက်လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းရပေါ်ပြီနော်ကဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မသူဒီမှာဒီယန်းနေပြောတာနားထောင်ပြီးဒီကာလယန်းနေကပြေရည်နေမှုကုံပါကြီးပြားကလှုပ်ရှားကိစ္စတွေလည်းအကုန်ချောချောမောင်းမောင်းအကုန်ပြီးပြန်နောက်ကလည်းလှုပ်ရှားမရှိတော့ပါဘူးဒီလိုပြောတာသူဒီမှာဟောဒီကိုယ်တော်တွေကသေသေးချာချာသူတို့နိဗ္ဗာန်ရတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကိုယ်တော်တွေပဲသူသိသူသိတာနဲ့ကမ္မေဒီကိုယ်တော်တွေလည်းဆင်ရဆင်ရကြောင်းကြွကြတာပေါ့ဗျာဘယ်ရောက်ပြီသေးကြောင်းနေကြွကြတာဒီကြွရရန်နေနေတော့လိုက်တာကြွရရန်နေနေတော့လိုက်ရပြီဒီကလာဘယန္တရေကထိုင်ငါရှိသူတဲ့ရှင်ပြားတို့ရှင်ပြားတို့ဘုရားရှိလျှောက်ခဲ့တယ်ဒီလိုကြားတယ်ပြိဋ္ဌိနေမှုကိုင်းပြီဆိုတော့ရန်နာဖြစ်ပြီလို့ရှင်ပြားတို့ပြောတာပဲနောက်ထပ်လုံးစရာကိစ္စလည်းမရှိဘူးလို့ရှင်ပြားတို့လျှောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းဒီလိုကြားတယ်အဲ့ဒါရှင်ပြားတို့ရန်နာဖြစ်ပြီလို့ဆိုတာရှင်ပြားတို့လျှောက်ကြပဲသူအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါရှင်ပြားတို့ရန်နာဖြစ်တာကောင်းမြန်ကြံနေရင်လားမိသားတလွှဲချင်းရှင်းပြီဗလားရန်နာဖြစ်တယ်ကောင်းမြန်ကြံနေတယ်တခြားကြီးပဲရန်နာဖြစ်တယ်ကောင်းမြန်ကြံနေတယ်မဟုတ်ပဲကောင်းမြန်ကြံနေတာကဇာနာငါ့ဘာကြံနေတာသဘောကျကောင်းမြန်ပြန်နေရလားမြေရှင်းနေရလားရေပေါ်မှာလမ်းသွားနေရလားသူကဇာနာနေမိတာရှင်းပြီဗလားသူကစိတ်ကိုသိပါရလားဆိုတော့အပေးညာနာမေးလိုက်ကြတယ်ဒီကစကုဆိုရယ်မြို့တော်ကြီးတွေမှာရှိတဲ့တဲတွေမြင်ပါရလားဗရမားတွေမြင်ပါရလားဆိုတော့ဇာန်ကြီးမေးချာအဲ့ဒါဟုတ်ကိုယ်ကလေးရှင်းပြီဩသူဒီမှာတဲခက်ပါလားတဲခက်ပါလားဇာန်ကမေးတို့ကဝိပဿနာလမ်းနဲ့ရဟန္တာဖြစ်လာတာသူကဇာန်ကနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့လမ်းနဲ့သူကနှမ်းမေးနေဆိုတော့ဟုတ်ကိုယ်ကလေးကတူတူပဲဖြစ်နေတယ်ပညာဝိမုတ်တာနာမပညာဝမှုတာမယာသူတိမသူတိမသူတိမပဲမယာငါတို့ပညာဝမှုတာပညာနဲ့မဉဏ်ပူဉဏ်ရခဲ့တယ်ဝါကိလေသာမှလွတ်ခဲ့တယ်ကွာပညာတလုံးနဲ့ရခဲ့တယ်ဥပဒနာမပါဘူးလို့ပြောတယ်ရိမ့်ပြီဗလားပါတယ်နော်ဘုရားငါတရားပြန်ထုတ်ခဲ့တယ်မကြိုက်ဘူးလားဒီကဖြစ်ပြဟောဒီကမဲ့ဆိုတော့ပညာဖြစ်နေဒီကအာဂါလီကောခံမှန်ကျုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီမဲ့ကတပ်ပလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါညာနာဖြစ်တော့တယ်ကြည့်သိဘူးလားအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပညာမှုတံမယာသူတိမသူတိမသူတိမပဲမယံငါတို့ပညာမှုတံပညာနဲ့ကိလေသာမှလွတ်ခဲ့တယ်တပည့်ကြအဲ့ဒီတက္ကရာဆရာကသူတိမနိဗ္ဗာန်က ငါတို့ကဇံမရှိပါဘူးကွာဒုက္ခဥပါဒကလည်းဇံဆင်းနည်းနည်းမှဝင်းနည်းမှမရှိပါဘူးဇံ၆ပါးတယ်တပည့်ကြလားပညာမတ်တင်နေဝဥမ္မုဒ္ဒါပညာနဲ့ကိလေသာလွတ်လာခဲ့တာပါဇံကမပါခဲ့ပါဘူးဒါကဘုရားရဲ့ဖြေရရင်းကြီးကြပါလားပညာနဲ့ဥပါဒနာရှိပြီကလားငါတို့ရဟန္တာဖြစ်သူရောက်လာခဲ့ပါလေကွာဇံမပါပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခဥပါဒကလို့ဖွင့်လိုက်တယ်တခါတည်းကနိဗ္ဗာန်ကဆိုတာဇာမရှိဘူးဒုက္ခဥပါဒကဆိုတာဇန်၆ပါးလို့ပြောတယ်ပညာမတ်တင်နေဝဥမှုတာပညာနဲ့သာရင်ကိလေသာမှလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါရှင်းကြလားဘာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့လဲပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သိကြပါလားကဲတော့ဘုရားလည်းဘာမှလိမ့်လာဘူးတဲ့သူတိမာပရမိတ်ကမဟုတ်တော့ပြောတာကတော့ဖြင့်ဥက္ကမောအရှင်းသာတခါတည်းပဲနော်ရှင်းနော်ဘုရားကျေရဥစ္စာရင်တို့ဘောပြောတာကလည်းရှင်းတာပညာနဲ့သူကိလေသာမှလွတ်ခဲ့ပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပညာနဲ့ကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ပြောတာပဲရှင်းမလားသူကရှင်းတတ်တယ်ဘာရှင်းရမလဲဥက္ကမဘာမှမပါတဲ့လူကအယမ်းမေးတာကြီးဘုရားလည်းမလို့ဘူးဗျာဥပဒနာရောမလို့ဘူးပဲနဲ့ဆိုတော့သူသဘောကျနိုင်မှာဘုရားနာရည်ဖြေတာမှားကြလားမှန်ကြလားမှန်ပါဘူးပညာမှုတမယသုတိမကိုခေရဆရာကလည်းသုတိမမယနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ကဇာမပါပါဘူးကဒုက္ခဥပါဒကလည်းဇံကို၆နေပါလေပညာမတ်တင်လို့ဝမှုတာပညာတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ရတာပါတကယ်ဆရာဖြေလိုက်ခေရဒီဒီရနာရည်ဖြေတာကိုအကျေဖြေလိုက်တာပါပဲဒီလိုဖြေလိုက်တော့ဒဂရမတို့သူတိမကသဘောမကြပဲရှင်းဘယ်သူကသဘောမကြသိလို့သဘောမကြတယ်လားမသိလို့သဘောမကြတယ်မသိလို့သဘောမကြတာအမှန်ကဲပါရှင်းမလားဒဂရမမပညာနဲ့ဆိုသမထလည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒနာလည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပါဒနာနဲ့လွတ်လာပါတယ်ပြောတော့သူသိပါအောင်လားဥက္ကမောငကောမှာသမထဥပါဒနာမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒဂရမတို့ဘယ်လိုမှကြမ်းအဲ့ဒါဒီကဝိပဿနာနဲ့ဟုတ်လားဝိပဿနာနဲ့ဝိပဿနာပညာနဲ့ကိလေသာမှလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့သေသေချာချာဖြေတာ तू ကရှင်းတော့ပါရဲ့မရှင်းတော့ရှင်ပြားလို့ရဟန္တာကြီးတွေ तू ကလျှောက်ကြရှင်းပါအောင်ဗျာရှင်းပါအောင်ဗျာတပည့်တော်ကရှင်ပြားတို့ပြောတဲ့ကံအမှန်တမ်းရှင်းနေတဲ့အတွက်ရှင်းမရကြအောင်ရှင်ပြားတို့ကိုသိခံပြီးတဲ့ကံတပည့်တော်ရှင်းပါဆိုတော့ရဟန္တာကြီးရိတ်နေတယ်ဘာမှနားမလဲလို့ဘာနဲ့ရှင်းရမှန်းမသိဘူးရင်းကြည့်လားဘာမှနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့ရှင်းရမှန်းမသိဘူးဆိုတော့ဘာမင်းနားလဲခြင်းနဲ့လဲတော့မလဲခြင်းနဲ့နေတော့ဘောက်ဆန်ကပြောရင်းကြည့်လားမင်းနားလဲခြင်းနဲ့လဲတော့မလဲခြင်းနဲ့နေတော့ဒုက္ခဖြစ်ပညာဆိုတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပဲပြောလိုက်သူတို့ဖြစ်လာတာမသိရဘူးလားအဲ့တော့သူဖျားရှိသွားလိုက်မယ်ဒကာဓမ္မဒီသူဒီမှာမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်ဘူးနားမလည်ဘူးမကျေနပ်တာအတူတော့သူမကျေနပ်တာသာသာခမည်းတော်ဒီပညာတစ်လုံးနဲ့မဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားဒါဖြင့်ခမည်းတော်ဖျားရှိမကွားနိုင်နိုင်ရဲ့သိသဘောကျလားဒါကလည်းမြင်နေဒီရင်သိကြအောင
1: မထေရကြီးရဲ့တန်တော်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲမယံပုဂ္ဂလမနုရခန္ဓာသာသနာရတနာသုပ္ပေပခိဗိမာတိကောကောသံဥပ္ပတေသောမယံငါတို့ဒီပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနုရခန္ဓာအစဉ်သနာဆောင်းလျှောက်ကြကုန်လျက်သာသနာရတနာသာသနာတိသာသနာတော်ဒီဟုသောယရဏတုံယရဏစိန်ကြီးကိုသုပ္ပေကြောကပါတဲ့၌ပခိဗိမာလွတ်ပြီးမိကြလေကုန်၏ဣတိဤသို့လျင်ကုက္ကုသံနောင်တတဖန်ပူပန်မှုကုက္ကုသတရားကိုဥပါဒေတော်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့လေကုန်၏မထေကြီးသိနောင်တရသွားကြနော်နောင်တရလေဆိုတာကတမ္မမဟုတ်ဘူးနောင်တတဖန်ပူပန်မှုကုက္ကုသတရားဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်တရားပဲအဲ့ဒီနောင်တတဖန်ပူပန်နေတဲ့ကုက္ကုသတရားကသူတို့ကိုဘဝတက်ချက်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးထိစက်တာပဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမထေကြီးနှစ်ပါးကသူကပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာစောင့်ရှောက်ပြီးသာသနာကိုမစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်သာသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယရနာတုံးယရနာခဲကြီးကိုကြောက်ကပါတဲ့နှမ်းပြီးတော့အကုန်လုံးပြစ်ချပလိုက်ခံတယ်တူတယ်နော် အဲ့ဒီလိုပြစ်ချလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဒီဒီနေဝါကုတ်ကုစေနာဥပဟတတယတကလံကတဝတကိနိဗ္ဗာတုမတကွန်တော်ဧကစရိယဟိမဝတိဟိမဝတိပပရိနိဗ္ဗာတိဟိမဝတောယခောတိနာမေနာဒီတော်မထေကြီးနှစ်ပါးတို့ဒီဒီနေဝါကုတ်ကုစေနာထိုကုတ်ကုစတရားကြောင့်ဒီနေဝါကုတ်ကုစေနာထိုကုတ်ကုစတရားကြောင့်ပင်ဖြင့်ဥပဟတတယတဟိမပန်နှိမ့်ဆက်ခံရသောအတယတရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကာလံကတ္တဝါသေလွန်သွားကြကုန်၏ရှိသောတက္ကိဏပြည်လောက၌နိဗ္ဗာန်တော်ဖြစ်စေခြင်းကအတ္တကွန်တော်မသွားနိုင်ကြကုန်၏ဖြစ်၍ဧကစရိယဆရာတော်တပါးထီကဟိမဝတိဟိမဝန္တတော်၌ဟိမဝတိပပရိဟိမဝတ္တတော်၌ဟိမဝတ္တယခောတိနာမေနဟိမဝတ္တဘလို့ဟုသောအမည်နာမဖြင့်နိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်၍နေရလေ၏ဒီကုတ်ကုတ်ဆတ်တရားကဝိုင်းပြီးနှိမ့်စေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကုတ်ကုတ်ဆတ်တန်ကျက်အနှိမ့်စေခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာနတ်ပြည်နတ်လောကအထက်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာသွားပြီးနတ်သားနတ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မစွမ်းနိုင်တော့ပဲဟိမောတာတော်ထဲမှာဟိမဝတ္တတောင်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဇာတုကဟိမဝတ္တနတ်သွားဖြစ်ရတယ်။တူးကြတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့သဘုဒိတ်ကျုံးပေါ့နော်သာတာသာတာအမည်ရှိတဲ့တောင်မှာသာတာဂီရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နဗလူကြီးသွားဖြစ်ရဒီတော့သူတို့အနည်းနှစ်သောင်းလောက်အထုတ်ထားနေတဲ့သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်တရားတွေလည်းသင်္ချာရှိတယ်ကံဒီပဲပရိယတရားတော်တွေကိုစနစ်တကျသင်ယူခြင်းထပ်ဖို့ပေးခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းရှိတယ်ဒါတွေလည်းကံဒီပဲအဲ့ဒီကံဒီမှာဘာကဝိုင်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ခန္ဓာကုတ်ကုတ်ဆာတရားနောင်တတဖန်ပူပါမှုကုတ်ကုတ်ဆာတရားဘာကိုအကြောင်းခံနေတဲ့နောင်တတဖန်ပူပါမှုကုတ်ကုတ်ဆာလဲဆိုတော့အမှုကင်းတစ်ခုမှာအဂတိလိုက်စမ်းမိတဲ့နောင်တတဖန်ပူပါမှုပဲအဂတိလိုက်တာနော်အဲ့ဒီအပြစ်ကလေးကြီးဒကမကြီးတွေဒကာကြီးတွေစိတ်ညာကြီးသလားစိတ်ကြီးတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝတစ်ခုနိုင်ကြမသွားဘူးလားဟုတ်အစစ်အမတန်နှိမ့်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအစစ်နှိမ့်ရတယ်လဲဆိုတာလေးကိုခွန်ကြီးနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြောမယ်။ကံကြောင်းပဲနော်။ဒီကကံကိုထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာကံကြီးဟာအမတန်တန်ရှင်းဖို့တော့လိုတယ်။သို့တော့ကုသိုလ်ကံတွေကိုသိညံ့လို့ရမယ်လို့ခွန်ကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကုသိုလ်ကံတွေကိုသိညံ့လို့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကံကြီးကသိပြီးအစဉ်တမ်းမြင်တယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်။အစဉ်တမ်းအလွန်မြင်မှနေတဲ့အလွန်အကောင်းသာအကျိုးတရားကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားတော်အနေနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲ။အလုံးမမောပါပဲနော်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ကြားဘူးကြပါမလားဇောတိကတတိကြည့်ပေါ့သူတို့ညီကိုနှုတ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓလူဘဝတို့ကြည့်လိုက်ရင်ကျန်တစ်ချောင်းကြည့်အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်လို့ကျင်သရာတရားချင်းညီမြတ်ကြဒီတော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဇောတိကတတိအလောင်းကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခေါ်တဲ့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုဒီဝေတောင်းတာပြီးတော့သုတောင်းပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြံတချောင်းလှူတယ်။အကောလို့သူကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတခုပဲသုတောင်းပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ကြံတချောင်းလှူတယ်။လူကံပုဂ္ဂိုလ်ချင်းလည်းတူတယ်၊သူပဲဝုထုချင်းလည်းတူတယ်၊စိတ်စေတနာချင်းလည်းတူတယ်၊ဥတိကျချင်းတူတယ်လား။မတူဘူး။ဇောတိကတည်းအလောင်းကလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီချမ်းသာသုံးခုကိုဒီဝေတောင်းတာပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလိုက်တယ်။အကောလို့သူကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတခုပဲဒီဝေတောင်းတာပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်။ဝိပါတိမြတ်စွာဘုရားသန္တာတော်တွင်မှာတတိသနှစ်ယောက်လာဖြစ်တယ်နှုတ်လုံးတတိသကြီးပဲဆန်းတာကြ။ဘာကွာချားသွားတယ်ဆိုတော့လူချမ်းသာကိုလိုလတ်တတ်မဲ့တဏှာတရား၊နတ်ချမ်းသာကိုလိုလတ်တတ်မဲ့နေတဲ့လူစည်းစိမ်၊နတ်စည်းစိမ်ကိုလိုလတ်တတ်မဲ့တဏှာတရားခံရပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ဇောတိကတတိကအမတန်ကြီးမြတ်တဲ့ဒီစည်းစိမ်ဆန်းတာတွေနဲ့ခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလားမရှိဘူး။အကုန်လုံးတို့ကြတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတခုပဲရည်ရွယ်တောင်းတပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီစည်းစိမ်တွေကိုကတ္တဗ္ဗဘုရားပွင့်လာတဲ့ဝိပါဒိမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီစည်းစိမ်တွေကိုလောလောလေးနဲ့စွန့်သွားနိုင်စွန့်နိုင်တော့ပါထုနဲ့ဝိပါဒိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုတယ်ယဟန်တရားတွေကိုကြည်ကြချက်ကိုပွားများအထုလိုက်တာအရတ္တဖို့ကြည်သွားဘုနာသိရဒုက္ခပေးကြီးမှချက်ချင်းဂွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားဒါပေမဲ့လို့ဇောတိကတထေအလောင်းကြီးလိုက်တော့အလွန်ကြီးကျယ်နေတဲ့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ခွဲခွာနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလားဒါကြောင့်ကံအထုတ်တာကိုဘုန်းကြီးကပြောနေတာကုသိုလ်ကံကြီးကိုအထုတ်တာတဲ့ကံကြီးဟာတဲ့အကောင်းသားကြီးလို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော် အကောင်းဆုံးကံဒီကိုအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအကျိုးကိုရမယ်အကောင်းဆုံးအကျိုးရခဲ့ရင်အဲ့အကျိုးခွဲနိုင်မှာမလားမခွဲနိုင်တာကသိညာတယ်အေးနော်အဲ့တော့မခွဲနိုင်တဲ့ကြီးစဉ်ကသိကြီးတဲ့လာလီမခွဲနိုင်တဲ့သဘောတွေကအားများလေးတွေဖြစ်ခဲ့ရင်အိုနာမီဒုက္ခပဲကြီးမှလွတ်ပါမလားမလွတ်နိုင်ခொနကကြည့်ပေါ့အကိုလွတ်သူကလွတ်သွားပြီနဲ့ညီငယ်က90တကဘာဖြစ်ခဲ့ရ90တကဘာခီးကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဘာတကဘာမှာတော်ဝတူသင်ပြည့်စည်သွားတဲ့အယိုးတွေကိုသူပုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအယိုးတွေကလည်းမဆွေးမြေမပြည့်စည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဝေပုံလက်တောင်တော့မြင့်တဲ့တောင်ကြီးတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဆိုရှိတောင်ကြီးအလုံးပေါင်း90ကျော်လောက်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသိခဲ့သိခဲ့နော်ဘာကိုအခြေခံခဲ့လဲလို့မေးတော့ကံကိုမမောမိတာအခြေခံနော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားတွေအပေါ်နဲ့မေမောမိတဲ့တဏှာကိုအခြေမခံဘူးလားသိခံတယ်။ဒီမေမောအကျိုးတရားတွေကိုမေမောနေတဲ့ဒီတဏှာကထက်ခတ်ထက်ခတ်သေးသေးမဲ့တောင်းတွေကိုအယိုးတွေကိုတောင်းလို့ပုံအောင်သေးသေးမဲ့သွားအားရှိ။ဒါကြောင့်ဒီကံတွေကိုအကောင်းစားကြည့်ခွင့်ကြီးမပြောလို့ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ခုဒီကံကိုထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကနိဗ္ဗာန်ကလည်းမရသေးဘူး။မရသေးတဲ့အချိန်ခါမှာခုဒီမထေကြီးနှစ်ပါးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဂရိလှိုင်းသမှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံလေးတစ်ခုသူတို့ကံမှာဝိုင်းပြီးညှက်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုဒီအကုသိုလ်ကံကမပြီးသေးဘူးသူတို့မှဘာဖြစ်နေလဲ။ဒီလိုမကောင်းတဲ့အဂရိလှိုင်းသမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတို့ပြုမိတာတော့မှားလိမ့်ပြီဆိုပြီးတော့ကုတ်ကုတ်စနောင်တတဖန်ပူပန်မှုတွေကဇက်တက်ဖြစ်။ဇက်တက်ဖြစ်နေလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။သူတို့တသက်လုံးထူထောင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံကြီးကိုဒီနောင်တတဖာပူပန်မှုကုသိုလ်ဆာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကုသိုလ်ကံကဝိုင်းရံထားတယ်။ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုဒီအကုသိုလ်ကံကဝိုင်းရံလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကံဒီအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့အကျိုးကိုပေးနေတဲ့သွားရည်မရှိတော့ဘူးသွားရည်ရော့သွားတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တခါကြီးတွေမှကြီးတယ်နေ့စဉ်ကုသိုလ်ပေါ့ကံကြီးထူထောင်နေတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေထူထောင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကံကြီးမှာအကုသိုလ်တရားတွေဝိုင်းရံထားဖို့တော်မလားမတော်အကယ်၍အကုသိုလ်တွေလောဘဝိုင်းရံထားမယ်ထားလောဘဝိုင်းရံထားပြီဆိုလို့ချင်းခொနကဇောတိကတထေသူတို့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခြင်းလေဖြစ်မယ်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလောဘခြံရံတဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာခொနကဇောတိကတထေသူလို့ပေါ့အလောဘတရားကလောဘတရားကိုအနိုင်ယူဖို့ညာမသွန်းနိုင်ဖြစ်နေတတ်တယ်။အကင်းကြီးကံတစ်ခုထူတော်မူဘူးလို့ပေါ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုတယ်။မကျင့်တဲ့ဆက်တွေတဘုံကြီးပဲဒေါသတွေကသိကြီးတယ်။မလူခင်မှလည်းဒေါသကြီးတယ်၊လူပြီးတော့လည်းဒေါသကြီးတယ်။လီလာမဆောက်သေးခင်လည်းဒေါသကြီးတယ်၊ဆောက်တည်နေတော့လည်းဒေါသကြီးတယ်၊စောင့်ထိုင်နေတော့လည်းဒေါသတွေသိကြီးတယ်။ဘာဝနာတစ်ခုပွားရင်လည်းဒီလိုပဲလောဘဒေါသမောဟတွေခံရပြီးတော့ကံတစ်ခုထူထောင်ထားတယ်သောတတ္တေသိအမြပြီဒီကံတကုထူထောင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲသောတတ္တိတို့ဖြစ်လောဘတ္တိခံရပြီကံကိုထူထောင်ခဲ့ရင်လောဘတ္တိတို့ဖြစ်တယ်သောတတ္တိခံရပြီကံကိုထူထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါသောတတ္တိသိအကျိုးအစဉ်တန်းအလွန်မြင့်နေတဲ့အကျိုးကိုလည်းမပေးနိုင်ဘူးသောတာအမတန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမ်းတယ်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့နမူနာလေးနည်းနည်းကြည့်ပါဦးဇင်းတို့ရှင်တိဝရအလောင်းကြည့်ပါဘုရားအလောင်းပေါ်မှာမကျင်နဲ့ချက်ဒေါသတရားကြီးခံရပြီးတော့သူကကံကြီးကိုဖြစ်လျာပေါ်မှာတော်တော်ခံရများလေးထူထောင်ခဲ့ထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိပြီဆိုရင်ထိုဘဝမှာဒေါသဖြစ်လာဘာဒေါသလဲဘုရားအလောင်းအပေါ်မှာမကျင်နဲ့ချက်ဒေါသအများဖြစ်ဘုရားအလောင်းပေါ်မှာမကျင်တဲ့ချက်ဒေါသတွေအများဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားအလောင်းကိုသူထက်ခါထက်ခါမပြစ်မှားဘူးလားပြစ်မှားဥပမာဓမ္မပါဠိစာကြည့်လိုက်ဓမ္မပါဠိသရောသကမိမိရဲ့သာယရဏပဲအဲ့ဒီသာယရဏလေးကလသားလေးပဲရှိသေးတယ်လပိုင်းလောက်သာအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဒီသာယရဏလေးဟာဘာမှတစ်ဖက်သားကိုဒေါသကြည့်အောင်မပြုလုပ်တတ်သေးပါဘူးမပြောလဲမပြောတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီသာယရဏလေးကိုသူကတတ်ပြစ်ဒါဗံဒဇပြစ်ဟောတိဒေါသတက်တဲ့ခြံရံပြီးတော့ကံတကုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောက်ထပ်တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေါသကိုအဒေါသကအနိုင်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိပါဘူးအဒေါသကအနိုင်မယူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒေါသကြီးလိုက်တဲ့အတွက်ထပ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြစ်မှုတကုလွန်ကြီးလိုက်တော့ငရဲမရောက်သွားဘူးလားသာသာ ခန္ဒီဝါဒီဇတ်ကြည့်လိုက်အောင်ခန္ဒီဝါဒီရတိကြီးဘာဝါဒရှိတယ်ဒီကံနဲ့ခန္ဒီဝါဒရှိတယ်ဒီလောက်ကလေးကြောမိတာနဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးတက်ပြက်လက်တွေဖြတ်တယ်ခြေတွေဖြတ်တယ်နှာခေါင်းတွေဖြတ်တယ်နောက်ဆုံးတက်ပြက်ဘာအပြစ်ရှိတယ်လို့မင်းရင်ဘာအပြစ်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပြည့်နဲ့ဒီလိုသတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေဘာကြောင့်ပေါ်လာရသလဲဒီရှင်တိဗ္ဗရအလောင်းကံကိုထူတော်သည့်အချိန်ခါမှာဒီဘုရားလောင်းအပေါ်မှာမကျေနပ်တဲ့ဒေါသတရားတွေဆံရံပြီးတော့ဒီကံကိုသူကအမြဲတမ်းထူတော်ခဲ့ထူတော်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဘုရားအလောင်းကိုတွေ့ရင်မကျေနပ်ချက်ပဲဖြစ်ကျေနပ်နေတဲ့သဘောတရားတွေသူ့တဏ္ဍာမှာကိန်းဝပြီးမလာနိုင်ဘူးသူရဲ့ဒေါသကိုအဒေါသကအနံ့ယူနိုင်တဲ့သွားအားမရှိဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားလို့ဂန္ဒီကိုထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလား။ဒါတည်းစိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့ဆိုတာကဘုန်းကြီးဆိုလိုတာကကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေသံဃာကြီးမှရရှိဖို့အတွက်သာဘုန်းကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။မိမိတို့ကလည်းယဟန္တာဖြစ်အောင်ကမလုပ်နိုင်သေးဘူး။ကျိုးစားတော်လဲယဟန္တာကမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဘဝတစ်ခုကလက်ခံရတော့အဲဒီလိုဘဝတစ်ခုလက်ခံရတဲ့အပိုင်းလေးမှာမိမိတို့လက်ခံရမယ့်ဘဝတစ်ခုဘဝတစ်ခုကမိမိတို့အလိုမရှိအပ်မနှစ်တဲ့အမမြန်လို့အပ်တဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မိမိတို့အတွက်မနစ်နာဘူးလားစိတ်နစ်နာသွားနိုင်တယ်ဒါတိတ်တိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ခုဒီမှာဒီမဝတ္တဘလူးနဲ့တာညာကိရဘလူးတို့ကြည့်လိုက်ပေါ့သူတို့တီထောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကံကြီးကအနှစ်2000ကြာပါတယ်။ပရိယတ်ဘက်မှကြည့်ရင်လည်းပရိကသုံးဘုံကိုအာကုန်ဆောင်နေတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်။ပရိပတ်ဘက်ကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ရဲ့နှစ်ဖန်ညလောက်မှတော့ဟောကြည့်လိုက်မယ်လို့ဒီပါတယ်။တို့ရဲ့သတ္တဗံဒီကံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့နာကြလိုက်ရတဲ့တရားဒေသနာတော်ရဲ့စွမ်းအားကိုကြည့်လိုက်ရင်တို့ကအတိတ်ပါရမီမျိုးစေ့တွေဟာဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေတော်တော်လေးရည်ကျက်နေတဲ့တို့ကောင်းနေလို့ခံမှန်းလို့ကြပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလကျင့်တဲ့တမာရိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ဒီတော်ကောင်းနေမှာသူတို့ထူထောင်နေတဲ့ကံနေမှာဒီနောင်တတပံပူပံမှုဆိုတဲ့ဒီကုတ်ကုတ်စာတရားလေးကဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်လိုက်နှောက်ရက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ထူထောင်နေတဲ့အလွန်အစင်တတ်မြင့်နေတဲ့ဒီကံနေစီအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဖြစ်သွားတယ်ဒါကတစ်ချက်ဒါကဥစ္စေလို့ဩဒုလကံမဝိပင်္ဂသုတ်တံအထကရမအတိကျဖွင့်ထားပါနောက်တစ်မျိုးဖွင့်ပုံလေးကတော့ပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်နောက်တစ်မျိုးကဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲဆိုတော့ခုလိုပေါ့ကံရင်ကိုသူတို့ကအကောင်းတဲ့အဆိုးနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ထူထောင်ထားကြတယ်အဲဒီလိုအကောင်းတဲ့အဆိုးနှစ်ခုတွဲပြီးထူထောင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတစ်ဖက်ပုံကိုယ်တွေကြည့်လိုက်တော့သူကခုနကဒါကသို့မဟုတ်ဒေါသသို့မဟုတ်မောဟတခုခုခြံရံနေတဲ့အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကကအကုသိုလ်ကနေကဝိုင်းပြီးတော့ခြံရံထားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့အခုဒီတန်တာကြီးကဘလူးနဲ့ဟေမဝတ္တဘလူးတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကုကုသလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နောင်တတဖန်ပူပန်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာမှားလေခြင်းသာသနာတော်ကိုတို့ဒီလိုဖြည့်ဆည်းမိတာမှားလေခြင်းဆိုပြီးတော့ပူပန်နေတဲ့စိတ်ထားပဲ။အဲဒီစိတ်ထားလေးတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကျင့်ထားတယ်မြင့်ထလိုက်တဲ့ဒီကံဟာအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တဲ့မျိုးစေ့ကိုသွားပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်မှတ်ချက်ချပြီးပေးလိုက်ဘယ်လိုမှတ်ချက်ချပေးလဲခொနကလောဘခြံရံထားတဲ့ကံကလောဘကြီးတဲ့လူဖြစ်အောင်ပရိသတ်တွေမှာတဲ့ကသတ်မှတ်ချက်ပေးလိုက်ဒေါသခြံရံထားပြီးတော့ထူထောင်တဲ့ကံကအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကံကလည်းပရိသန္ဓေမှာကိုကဒေါသကြီးတဲ့လူဖြစ်အောင်သတ်မှတ်ချက်ပေးထားပြီးသားဖြစ်ပြင်လို့မရတော့ဘူးဒီနေရာမှာလည်းနောင်တတဖန်ပူပန်နေတဲ့မထေကြီးတွေအဲဒီမထေကြီးတွေရဲ့ကုတ်ကုတ်စတရားကသူတို့ရဲ့ထူထောင်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုဝိုင်းကြည့်တော့ညှက်ထားတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပရိသန္ဓေမှာကိုကအလွန်အစင်တန်းနေတဲ့ပရိသန္ဓေဖြစ်စေဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသူတို့ထူထောင်ထားနေတဲ့အနှစ်2000ပတ်ဝန်းကျင်ထူထောင်ထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေသည်အစဉ်အတန်းနှိမ့်နေဖို့ဘဝကိုရောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအပြည့်အဝရှိသွားတယ်အစဉ်အတန်းမြင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမရဖြစ်သွားပြန်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ဖွင့်ထားတာကတော့အဘိဓမ္မာသင်ခုတဲ့ပုံစံတွေတော့နားလည်ပါလိမ့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေ လွန်ကျွနေတဲ့အချိန်အခါမှာရေပုံရအဖြစ်တော့ဦးဇင်းတို့ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုပေးတတ်တာကတော့မနောဓဝရိကဇောဝိသီတွေကအကျိုးပေးပါတယ်။ရင်စဒေါရဝိသီမှာပါနေတဲ့ဇောတွေကတော့ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုမပေးပဲပုတိပြောတော့ပေးတယ်။အဲ့ဒီဇောခုနှစ်တန်ရေပုံရအဖြစ်ဇောတယ်ဆိုကြလို့အဲ့ဒီဇောခုနှစ်တန်ရှိတဲ့အ ਨੇ ကပရမဇောစေရနာကဒိဋ္ဌဘဝမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်။ပရမဇောစေရနာကဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးအလယ်သောငါရံကတော့တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအခွင့်အင်းတဲ့ဘဝတွေမှာလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးအဲဒီတော့အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာတစ်ဖက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်လည်းပြုတယ်တစ်ဖက်ကအကုသိုလ်လည်းပြုအဲဒီတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုရောရောနှွန်းနှွန်းနဲ့ဘဝတစ်ချောင်းမှာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအကုသိုလ်ကံနေတဲ့ကခုနကအလယ်သောငါရံနဲ့ပတ္တမသောအလယ်သောတတ္တမသောအလဲသောငါရနဲ့တရမဇောတို့ကအမတန်ရင့်ကျက်အကောင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောအဘယ်ဘုံမှာသွားပြတော့ပြိတ္တန်ဒီအကျိုးပေးပထမဇောစေရနာဒီကတော့ဒီဘဝပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးအာပြော့နေတဲ့အကုသိုလ်စေရနာဒီကခုလိုအခွင့်တင်တဲ့ဘဝဒီမှာလိုက်လိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဇောဒီမှာကိုကတခြားတခြားကုသိုလ်ကံကကောင်းတဲ့အကျိုးပေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ဘဝတစ်ခုကထူထောင်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုလိုက်လက်ပြီးတော့ပုက္ကပိအကျိုးပင်းနိုင်အောင်သွန်အင်တတ္တိလေးတွေကိုလိုက်ပြီးပြုံနံထားတယ်။ပြုံနံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကြီးမှာဒီအကုသိုလ်တရားတွေရဲ့နှောက်ယှက်မှုဒဏ်ကျက်ကြောင့်အစဉ်တန်းအလွန်လိမ့်သွားတယ်။ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးခြင်းပေမဲ့လို့ကောင်းတဲ့အကျိုးပင်းနိုင်တဲ့သွန်အားတွေညော့သွားတယ်။ကိုယ်ကြီးညာမှာမထေကြီးတွေနှစ်ပါးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထူထောင်ထားတဲ့ကံကြီးကိုကြည့်ရင်နတ်ပြည်၆ခါပဲနတ်ပြည်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့နတ်ပြည်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့သွားတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမထေကြီးနှစ်ပါးမှဒီပုံစံမျိုးနဲ့အကျိုးပေးသလားမပေးဘူး။အမဲဆက်ကလေးတစ်ခုပါသွားတယ်နော်။အဲ့ဒီအမဲဆက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပိဋကတ်ထဲပါမလားမပါလားတော့မသိပါဘူး။ဒကာကြီးဥပန်သွန်းကတော့သူကဘုန်းကြီးကိုမနေ့ကလာလျှောက်တယ်။အရှင်ဖျားတဲ့တရားဟောတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလေတွေကဒီမမှန်မကန်ထက်ပြီးပြောဆိုပြီးရောင်းချတာလေးလည်းထက်ဟောပေးပါတဲ့ဘယ်လိုထက်ဘယ်လိုရောင်းချတာလဲဆိုတော့တရားတပုတ်မှာဘုန်းကြီးဟောမိခဲ့ဘူးပါတဲ့ဘယ်လိုဟောခဲ့ဘူးတလဲဆိုတော့တရားတန်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့မိမိကတရား20နဲ့ရောင်းနေတယ်တရား20နဲ့ဈေးခွန်ပြီးရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှစခုဒီအဲ့ဒီမထေကြီးနှစ်ပါးလွန်ကျူးလိုက်တဲ့အဖြစ်ကအဲ့ဒီဈေးညာပြီးရောင်းတဲ့အဖြစ်တော့မကြည့်တော့ဒါပေမဲ့အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့နော်အလွန်အဆင့်နှိမ့်မသွားဘူးလားနှိမ့်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကံတွေကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံလေးတွေကိုသူကမှန်မှန်ရှင်းရှင်းမထူထောင်မဲနဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုပါရောဆက်ပြီးတော့ထူထောင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်အကျိုးရတဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်အဆင့်တန်းနှိမ့်မသွားဘူးလားနှိမ့်သွားပြီနော်နှိမ့်သွားတဲ့အတွက်နတ်သားတွေကတာမန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမဝတ္တနတ်သားသူကလည်းဘလူးပဲတာတာကြီးတဲ့နတ်သားတို့ကလည်းဘလူးပဲအစည်းအဝေးတွေမှာတစ်ခါတည်းဆုံရပါတယ်နော်ဆုံရလိုက်တဲ့အချိန်ကတယောက်နဲ့တယောက်မြင်လိုက်တော့မှတ်မိနေကြတယ်မှတ်မိတော့ဖြစ်အတိတ်ကြောင့်တွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းတို့သတိရနေကြတယ်သတိရတဲ့အချိန်ကကျတော့အမတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တို့မပြောကြလဲနတ်ထမယံတမ္ပပုပ္ပေဝိတ္တိဝတ္တသဟတာနိသမဏဓမ္မကတဝဧကံပါပတဟယနိတာယယခယောနိယဥပ္ပန္နာအမှန်ကံပါဏမြစ္ဆယတယကကာမဝရစရဒေဝေတုနိဖတ္တာသမအဆွေတော်မယံကတို့တိကနတ္ထဝတ္တပစ္စည်းချင်းမလှပစ္စည်းခဲ့ကြလေကုန်ဤတကားတို့တော့အကြည့်ချင်းပစ္စည်းခဲ့ကြပြီပုဗ္ဗေရှင်အခါ၌ဝိတေဝတ္တသာသာနိအနှစ်နှစ်သောကာလပတ်လုံးသမဏဓမ္မံယဟန်တရားကိုကတ္တဝါကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်ခဲ့ကြကုန်၏ဖြစ်ပါလျက်ဧကံပါပတဟယံယုံမာတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုနိဒာယအမိပြု၍ယခယောနိယံဘလူအမျိုးအနွယ်၌ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြရလေကုန်၏မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့တို့အနှစ်နှစ်သောလောက်ယဟန်တရားတွေကိုကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်ခဲ့ပေမဲ့လို့ဘလူတွေလာပြီးဖြစ်ကြရတယ်ကွယ်တို့တော့ပျက်စီးခြင်းမလှပျက်စီးခဲ့နေပြီအမကံပါဏပစ္စယတယကငါတို့ကိုပျက်စီးလေးပါလှူတန်းနေတဲ့ပစ္စယတယကတို့ဒီက ကာမဝဆရာဒေဝိတုကာမဝဆရာနတ်ပြေ6ဓာတုံ၌နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာတာဖြစ်ပေါ်၍နေကြရလေကုန်မည်တို့ကိုပစ္စည်းလေးပါအပိ6ပါလှူဒါန်းနေတဲ့တရားတော်ဝါးတွေကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကကာမဝဆရာနတ်ပြေ6ဓာမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်နေကြရတယ်တရားတော်မတွေကအဆင့်မြင့်မသွားဘူးလားမြင့်ပါယဟန်တော်ဒီဘက်ကအဆင့်ဆင့်ပြီးတော့နေပါစေနော်။ဘာကြောင့်နေရတယ်လဲဆိုတာတို့သီလမစင်ကြလို့လဲမဟုတ်ဘူး။သမာဓိမရှိလို့လဲမဟုတ်ဘူး။ပညာမရှိလို့လဲမဟုတ်ပါဘူး။မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဒီနဲ့ရောရှက်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာ။ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေကံတစ်ခုထူထောင်ရင်သမန်ရှင်ရှင်ကြီးထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလား။လောတယ်။နေ့စဉ်ဥစဉ်တို့ကံဒီထူထောင်နေကြတာပဲ။နေ့စဉ်ဖရတောက်တော်ရေလှူဒန်းကြတယ်။နေ့စဉ်ဆင်းမီလှူဒန်းကြတယ်။နေ့စဉ်အလူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ချင်းကြောင့်တန်ဃာတွေကိုနေ့စဉ်လုံးလုံးဆုံးလုံးလှူဒန်းနေကြ။အဲဒီလိုနေ့စဉ်လှူဒန်းနေတဲ့အတွက်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမှာလောဘ၊သို့မဟုတ်ဒေါသ၊သို့မဟုတ်မောဟ၊မာမနအိတ်သာမိစရိယဒီအကုသိုလ်အငြိမ့်ကြီးတွေခြံရံပြီးလှူဒန်းဖို့တော်ပါမလား။မတော်ဘူး။သိစိတ်ထားကြီးတွေကျင်းဖို့လိုတယ်နော်။ဒီတော့တစ်ဖက်ကလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒေါသတိတ်ကြီးတယ်လောဘတွေတိတ်ကြီးတယ်မာမနတွေတိတ်ကြီးတယ်အရှင်ပြလောကလောဘမရှိရင်ဒီလိုဖြစ်ပါမလားဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့လောဘတိတ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကတော့တွက်ပုံနည်းနည်းတော့မိတင်လောက်မိပါတယ်ဒကမကြီးတွေဒကမကြီးတွေဘက်ကလောဘကြီးရင်ဘုန်းကြီးတွေဘက်ကတွက်ပုံမိတင်လောက်မိတယ်ဆိုတဲ့ဒကမကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုများသဘောပေါက်ကြမယ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဆုံးခန့်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့နည်းနည်းနားလည်ကျေဖွင့်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သဘိတ်ဘုံဘောကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြောသေးဆိုလဲ၃လုံးဟုတ်တော့ခွန်းလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေလှူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃လုံးနေတော်တော်လှူကြတယ်ဒီတော့တရားသီးဆိုလဲ၃လုံးမပြောသေးဆိုလဲ၃လုံးဟွာဆိုလဲ၃လုံးတရားဆိုလဲ၃လုံးဆိုတော့၃လုံးနေအိမ်ပေါင်းတော်တော်များများပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးဘက်ကတော့တွက်ပုံမကဲဘူးလားခိုက်သွားတယ်ဒါပြည့်နဲ့တရားတော်မကဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိလဲလောဘကြီးမချမ်းရမ်းဘူးလားစိတ်ချမ်းတယ်သူကအဲ့ဒီ၃လုံးဆိုတာကသူက၃ကနန်းကိုနည်းနည်းမှန်းထားတယ်နဲ့သူပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ၃လေးကိုညီရပြီးတော့လောဘတွေခံရပြီးတော့ကံတခုထူထောင်လိုက်တော့ဒီကံကအကျိုးပေးပြီတစ်ချိန်ဘာဖြစ်မလဲလောဘကြီးတဲ့လူဖြစ်မှာလောဘကြီးတဲ့လူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလောဘဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေခွာနိုင်မှာမလားမခွာနိုင်ဘူးကဇာတိကတစ်ထည့်အလောင်းလို့ပေါ့မခွာနိုင်တော့မခွာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သံဃာဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခမှာကျွတ်နိုင်လွတ်နိုင်ပါမလားမလွတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တတိထားကြနော်နေ့စဉ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကံဒီမှာလောဘမချမ်းရမ်းဖို့ဒေါသမချမ်းရမ်းဖို့အိတ်သားတို့မစ္စရိယတို့မာမနတို့မချမ်းရမ်းဖို့ဘုလိုကုက္ကုသနောင်တတပံပူပန်မှုတွေမဖြစ်ဖို့စိတ်ပြီးအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီနတ်သားနှစ်ဦးတွေ့ကြတဲ့အခါမှာတို့ကတုံးနဲ့တူဂရိတ္တစ္ဆာလေးတစ်ခုတော့ထားကြတယ်အဲဒီတော့တို့တော့ပျက်စီးခြင်းမလားပျက်စီးတာကတော့မှန်ပြီဒါပေမဲ့လို့အဆွေတော်တို့ရဲ့အရှင်မောဒါတေသဆိုတာကအထုဇံအံဩဘွယ်ဒီအမတန်ပေါ်ပြတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်။ထုဇံအံဩဘွယ်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစ်တို့ကအကြောင်းကြားပါဆိုပြီးတတ္တဂိရနာသကဂရိတောင်းတယ်။အလားတူပဲဟိမဝတ္တနာသကလည်းအစွေတော်မိဇိမဒေသဆိုတာကသူတော်ကောင်းသူမြတ်တဲ့အလွန်ပေါ်ပြတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အထုဇံနဲ့အလွန်ထွက်ပေါ်တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်။အသင်းနေထိုင်တဲ့ဒီမိဇိမဒေသမှာလည်းထုဇံအံဩဘွယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစ်တို့ကအကြောင်းကြားပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဂရိတ္တစ္စာတောင်းထားကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဂရိသစ္စာတည်ထားပြီးတော့နတ်သားနှစ်ဦးတို့ကျင်းကြီးလာလိုက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ။ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှသည်ဥဒိနောဘောရဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်သို့တိုက်အောင်ဗုဒ္ဓံတရအသင်ရှိရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အသင်ရှိရကတကပါလုံး။အဲ့ဒီဘလူဘဝမှာပဲဒီနေခဲ့ရနော်။အဲ့ဒီလိုဒီနေရာကနေပြီးတော့လောကမှာဥဒိနောမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီးဆိုကြတယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားပရိသန္တေဒီနေတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာလဲ32ပါးသောအံ့ဩဘရာတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။နည်းနည်းလေးအကြည့်ကျင်ထုတ်ခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်ကမှလည်းဒီနတ်သားနှုတ်ကတတိမထမ်းဖြစ်ဘူး။အလားတူပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကမှလည်းဒီနမိတ်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားတော်တဲ့တော်မူတဲ့နေ့မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့အဲဒီနေ့တွေမှလည်းဒီနမိတ်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ဒါပြင်းနဲ့သိတတိမထမ်းဖြစ်ကြဘူး။ဒါပြင်းနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဝါဆိုလာပြီနေ့မှပင်စဝဲပြီးငါအိုအမှုရှိတဲ့ယဟန်တော်ဒီသောလောကတတခွေမှဆက်ရောက်လာကြတဲ့နတ်ပြမအပေါင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဟောကြားကြတာဆုံးဆုံးမှတော့မူပါတယ်အ အဲ့ဒီဟောတော်မူတဲ့နေ့ကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဟောတော်မူတဲ့နေ့ကြတော့ခါတိုင်းနေ့တွေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သူစံအောင်းဘွေတွေတက်ပို့ပြီးတော့အချိန်ကြာကြောင်းနေအခမ်းမဲ့ပန်းနေပွင့်ကြတဲ့အခမ်းမဲ့အသီးတွေကြီးကြတယ်လောကလုံးမှာရောင်ကြီးတော်တွေကတဝန်းဝင်းနဲ့ထွန်းလင်းတောက်ပနေတယ်ငြင်းငလျင်းတွေကလည်းအကြည့်ကျတုံ့လှုပ်နေတယ်သူစံအောင်းဘွေတွေကအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်အမတန်အချိန်ကြာကြာကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့တန်တကြီးရနာတကဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဒီလောက်ထူးဆန်းအောဘွေရတယ်ဖြစ်နေပါတယ်လို့လှမ်းပြောပြီးဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကပြစ်ဆောက်ဝဲပြီးငါ့အိုအမှုရှိနေတဲ့နတ်ပြပါရင်ကိုဓမ္မစက်ကြတရားဟောကြားပြတာသုဆုံးမှနေပြီဆိုတာမြင်လိုက်တော့သွားပြီးတော့တရားနာတယ်နော်မိမိရဲ့နတ်စစ်တွေပြိဿတွေနဲ့အတူသွားပြီးတော့တရားနာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ကမဖြောင့်ဘူးမပြောင်းနာကဒီတရားနာပရိသတ်တဲ့ကိုလှမ်းမျောပြီးလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိမိရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဟိမဝန္တနတ်သားမတွေ့တော့ငါမိတ်ဆွေနောက်ကြလေချင်းဒီလောက်ကောင်းမွန်နေတဲ့တရားတခုမနာကြလိုက်ရလေချင်းဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေအတွက်တကြောင်ကြကြဖြစ်နေအဲဒီလိုတကြောင်ကြကြနဲ့တရားနာနေလိုက်ရတဲ့အတွက်စိတ်ကမဖြောင့်တော့တရားမရဘူးတရားလည်းမဆုံးသေးဘူးဒီနေ့ညမှာမြတ်စွာဘုရားကနေမွေမိလေးမှစတဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတော်မူပါတယ်နေဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်လက်ထွက်လာတော့လေဓမ္မစက်ကြံတရားကမဆုံးသေးဖြစ်နေတယ်။မဆုံးသေးတဲ့အခါကျတော့ဒီသန္တာကိရနာသကလည်းတရားဆုံးအောင်မနာနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဒီမဝတ္တနာသထံသွားခေါ်ပြီးတော့မှငါအတူတူပြန်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားထံမှာအမတန်ချွန်မြေကောင်းမြတ်တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနားကြတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒီရွယ်ချက်ဖြင့်သူကတကောနဲ့သူ့ရင်အမျိုးမျိုးတွေဖန်ဆင်းပြီးတော့ကောင်းမြင်ခြင်းပြီးဒီမဝတ္တနာသရှိရာအရာကိုအသွာဒီမဝတ္တနတ်သားကြီးကလည်းအလားတူပဲဒီမဝတ္တမှာအခမ်းမဲ့ပန်းကြီးကပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေကြတော့အခမ်းမဲ့သေသီးတွေကလည်းပင်လုံးကျွတ်ပြီးနေကြတော့အမတန်ထူးဆန်းအောင်ဝေရာတွေကိုကြာရှည်စွာတွေ့နေရတဲ့အတွက်ဒီလောက်ထူးဆန်းအောင်ဝေရာတွေဒီမဝတ္တမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးသေးဘူးဒီတကြီးတော့ငါ့မိတ်ဆွေတတကြီးရနန္ဒခေါ်ပြီးတော့တို့ပြောပါကြမယ်ဆိုတဲ့ဤရဲ့ချက်ဖြင့်တတကြီးရနန္ဒကိုသွားခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ဤရဲ့ချက်ဖြင့်ဒီမဝတ္တကတို့ကလည်းယင်ယထအမျိုးမျိုးတွေဖန်ဆင်းပြီးတော့ကောင်းငင်ကြီးကအလားရာဇဂိုမြို့တနည်းအားမှကောင်းငင်ညာမှာဆုံရပြီဆိုကြစို့နော်အဲဒီလိုကောင်းငင်ညာမှာဆုံတဲ့အချိန်ခါမှာအောက်ကပြဿနာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကာလီအမည်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတူပဲဒီကာလီအမျိုးသမီးကရာဇဂိုမြို့သူဖြစ်ပါတယ်ရာဇဂိုမြို့သူဖြစ်ပေမဲ့လို့သူကကုရဒဂရမြို့မှာတွားပြီးတော့အိမ်အောင်ကြတယ်ကိုယ်ရလာတဲ့အချိန်ခါမှာမိဘရထံရာဇဂိုမြို့ကိုပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားမယ်ဆိုတဲ့ဤဝဲချင်းဖြင့်ရာဇဂိုကိုပြန်လာပါတယ်။ကိုယ်သားယရနာကတော့ဥစ္စလသာသနာတော်မှာနောက်တစ်ချိန်အလွန်ထင်ရှားတဲ့သောနာကုဋ္ဌိကန္နမထေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ယဟနာမထေမြတ်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမိခင်ဖြစ်သူဒီကာလီအမျိုးသမီးကသို့သောနာကုဋ္ဌိကန္နမထေအလောင်းထရာလေးကိုယ်ရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာရာဇဂိုမိဘအိမ်ပြန်လာပြီးတော့ဘုံကနေစက်အထက်ပြတ်တတ်တဲ့ပြက်ပြီးတော့ကိုယ်ရောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပင်မဆင်းရဲမှုကိုပယ်ဖြောင်းရင်းလင်းရင်းခံနေတဲ့အချိန်လေးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဂါလီအမျိုးသမီးရဲ့အိမ်ရဲ့အထက်ကောင်းငင်ညမှာမာတာကိရနန္ဒနဲ့ဆီမဝတ္တနန္ဒတို့ကလည်းသွားဆုံမိကြအဲ့ဒီလိုဆုံမိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးအကြောင်းမေးမြန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တယောက်ရဲ့အကြောင်းတယောက်ကြီးပြောပြကြပြီးဆိုကြဆိုအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီလိုထူးဆန်းအောင်ပဲအကြောင်းအရာတွေဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရပါသလဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုတတကြီးရနန္ဒကဟိမဝတ္တနန္ဒကိုစပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်နော်ဟိမမာရိသပါတိဟာရိယနာကေဝလံဟိမွန်တာယေဝဟိမွန်တေယေဝအပိသခောပန္နတတတဟတိလောကဓာတုသူနိဗ္ဗာန်တံမမ္မတမုဒ္ဓောလောကေဥပ္ပနောအစ္ဆဓမ္မစကံဘောတိတိဒေနာကာရဏေနဥပ္ပနံမာရိသာအွှေတော်ဟိမဝတ္တနာမည်ဣမံပါတိဟာရိယံဤတကောဖြာတိဟာတိကကေဝလံဟိမဝန္တိယေဝဟိမဝန္တာတောအတွင်သက်သက်၌သာလျှင်နဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာတိကမဟုတ်ပါမေသကောတတတိလောကဓာတုတေနိဗ္ဗာန်တံသတိသကောတေကုသေအဖြစ်သောကသတ္တတိလောကဓာတုတုကောင်းလောကဓာတ်စကဝလာတို့၌နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်၍နေပါ၏စကြဝဠာတိုက်တသောဥစဉ်တော့31ဘုံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုစကြဝဠာတစ်ခုဖွဲ့ပါတယ်။ဒါဒီလိုစကြဝဠာဘုံတိုက်တသောမှာအလုံးကျိန်းသူဖြစ်နေတဲ့အာဟုပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဘယ်လိုတော့ဒီအာဟုပဲကြီးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လဲဆိုတော့နမတံဗုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဒီလောကီလောကနဲ့ဥပ္ပါဒောပေါ်ထွန်းပေါ်ပေါ်၍တရားတော်မူကပါပေ။သ
2: သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆရာရှင်လောကမှာပွင့်နေပြီ။သစ္စာယနေ့ဓမ္မစကံဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုပို့တည်ပြီးဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှာတော့မူပါပဲ။ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆရာရှင်ကဒီနေ့ဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်ကိုဆက်တင်ပြီးဟောကြားနေတယ်။ဒီနာကရဏီနာထိုအကြောင်းကြောင့်ဣမပါတိဟာရိယဣတကောပြတိဟာတိဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါ၏။ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မစကြာတရားဟောကြားပြတာချင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီတကောပြာတိကဖြစ်ပေါ်လာတာပါဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိလိုက်။အဲဒီတော့အမိန့်ရှိပြီးတဲ့နောက်ကြတော့မှသူကမလုပ်တည်းလေ။သောကဘုန်းကြီးရုပ်ခဲ့တဲ့ဂါထာလေးပဲနော်။သစ္စာဗန္နာရတောဥပ္ပတ္ထောတိပါရတိဥပ္ပါတိတာအနောမနာမတ္ထရဟန္တာပတ္ထမဂောရမံ။ဟိမဝတ္တအစွေတော်ဟိမဝတ္တနာမည်ဣဇယလိတိကပဏ္ဏရတောဥပ္ပဒ္ဒတောပဏ္ဏရတိတိတိယေစေ35ရမြောက်သောဥပ္ပိုလ်လေးပါပေသည်။အနောမနဒိဗ္ဗာရတိအယောဝအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ထွန်းလင်းတောက်ပါလျက်ရှိသောယင်းအခါတိကဥပ္ပတိတာရှိရှု၍ဒီနေအပ်ပါပေ၏။အနောမနမမယုတ်လျော်သောဂုံပြည့်စုံသောတို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘဂဝါအစံရှိသောအမည်တို့ကိုရရှိတော်မူသောတထရံလူနတ်တို့၏ဆရာတဆူဖြစ်တော်မူသောဂေါရမံဂေါရမံနှွယ်ဖွာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုဟန္တာယခုအခါ၌မယံငါတို့ဒီပတ္တာဘသွားရောက်ဖူးမြော်ကြပါကုန်သောဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ပါဏရတိတိတိရဲ့35ရမြောက်သောဥပ္ပိုလ်လေးဝါဇုလပြည့်နေဖြစ်ပါတယ်နတ်ပြည်မှာစက်ကြဝလာစိတ်တတော့မှလာရောက်ပြီတရားနာကြတဲ့နတ်တို့ရဲ့အယောင်အလင်းလေးနတ်ဘုံမိတ်မရဲ့အယောင်အလင်းလေးနတ်တို့ဝဇ္ဇတန်ခါဒီရဲ့အယောင်အလင်းလေးနဲ့တောက်ပနေတယ်လာရောက်ကျင်အောင်မက္ခဒါယာတို့ရဲ့အယောင်မျိုးမျိုးတို့နဲ့တောက်ပနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သောလောကဒေါတာတမ္မတမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤကိုရမထွက်ပေါ်လာတဲ့ရောင်ကြီးတွေကနတ်ပြည်မှာတို့ရဲ့ရောင်ကြီးကိုလှမ်းခြုံပြီးတော့ထွန်းလင်းတင့်တယ်နေတဲ့ညအခါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဂေါရမလွယ်ပါရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုတို့ဒီနေ့ညသွားရောက်ပြီးဖူးမြော်ကြရအောင်ဒီဂေါရမရှင်တော်မြတ်ဖျားဒီဘယ်လိုရှိလဲမယုတ်လျော့တဲ့ဂုံကျေစုတော်တို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အမည်ကိုလည်းရတော်မူတယ်အရဟံဆိုတဲ့အမည်ကိုလည်းရတော်မူတယ်ဂုံတော်ကိုယ်ပါနဲ့ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားတဆုဖြစ်တယ်လူနဲ့တို့ရဲ့ဘုရားတဆုနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီအမှုကိုပြုပါဒီအမှုကိုမပြုပါနဲ့ဒီလိုကြံစည်စေကူပါဒီလိုကြံစည်စေကူမှုမပြုတ်ပါနဲ့စသည်ဖြင့်လူတွေနဲ့တဲ့ညီမတွေကိုစနစ်တကျကြကြနတ်နတ်ဟောကြပြတာဆုံးဆုံးမှနေတဲ့ဆရာတဆုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘောရမနယ်ပါရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုတို့သွားရောက်ပြီးဖူးမြော်ကြပါသောဆိုပြီးတော့သူကတိုက်တွန်းနော်ပြီးတော့ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုဟိမဝတ္တနာသကလည်းတို့သံမင်းရပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူးတာဏမီရနာသကလည်းသံမင်းရပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့လို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရှိကြဖို့တခုခုကြားဖွေးတဲ့အပိုင်းလေးမှာဆန့်ကျင်မှုတော့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်မှုအပိုင်းဆိုင်ရာလေးမှာဆန့်ကျင်မှုကဘယ်လိုလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်တယ်လို့အခုဒီမှာဒီမဝတ္တနာတကဘုရားပွင့်ပြီဆိုတော့မှန်တယ်လောကမှာဘုရားတွေကသိကြားနေတယ်သူကလည်းဘုရားလိုအမိခံတယ်ငါကလည်းဘုရားလိုအမိခံတယ်ဘုရားအမိခံပြီးတော့လောကမှာတရားတွေအမျိုးမျိုးဟောနေကြတာဖြစ်တော့ဟောနေတဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့အနေနဲ့ကရှင်းနိုင်မှုမရနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသံဃာတော်အတွင်းတို့ကအနည်းနှစ်သုံးတိုင်တိုင်တို့ကဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုသတိတကျသင်ယူခဲ့တဲ့တတော်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဒီအရှင်ဝါဒီကကျေးဇူးပြုပြီးတော့တို့အမှန်မှန်ခွဲခြားဝေဖန်နိုင်တဲ့သောအားရှိ။ဘုရားရှင်ရဲ့သီလကျင့်ခြင်း၊သမာဓိကျင့်ခြင်း၊ပညာကျင့်ခြင်းတွေကိုလည်းတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့တတော်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျင့်စဉ်နေတဲ့ပတ်တယ်လို့လည်းသူတို့ကဝေဖန်နိုင်တဲ့သွားရည်ရှိနေကြတယ်။အဲဒီသွားရည်နေရှိနေတော့ကိုယ်ပဲစိတ်ကမှုမှားသွားမှသူတို့ကစိတ်သိကြည့်တယ်နော်။စိတ်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဗာဒာဂိရနာမင်းကိုပြန်ပြီးတော့မေးတယ်။ဒီအမေးခြင်းလေးတွေကခဏကဥစဉ်ပြောနေတဲ့အရှင်သောဏကုတိကန္နမထေရဲ့အလောင်းလျာရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ကာလီအမျိုးသမီးသောတပန်ဒီဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်နော်။အားရကုန်လည်းသိကောင်းပါလေနော်ပြီးတော့ဒီအမေးအပြေတွေထဲမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေလည်းပါနေပါတယ်တစ္ဆာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေလည်းပါနေပါတယ်နော်ကဲရှင်မဝတ္တနာမင်းကခုလိုသာတာကြီးရနာမင်းကဘုရားကိုဖုံးမြော်ဖို့ရဖိတ်ကြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဖာပြန်ပြီးတော့မေးတယ်ကျင်းစီမနောသုပ္ပနိဟိတောတဘဘုဒေသုတ္တရိနောကျင်းစီအိထေအနိထေသတင်္ဂဘာဒဝတိကတာရှင်မဝတ္တသတ္တဂိရအရှိရောသတ္တဂိရနာမင်းကိစီအတုပါနိ အတ္တထောသင်္ကိုယ်တိုင်းဖွင့်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တော်ဘုရားရှင်ဤမနောစိတ်အစဉ်တော်သည်ဓာတိနောဓာတိကုန်၏ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍သဗ္ဗဗုဒ္ဓေဒုက္ခတိဩတော်လုံးစုံသောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌သုပ္ပနိဟိတောချစ်ချင်းမုံရင်အလင်းမရှိပကတိတည်တံသောစိတ်ဓာတ်ရှိတော်မူပါ၏လောသူမိတဲ့မေကွန်ဘလို့အဆင်းမြင်နေဒီလားနော်တန္တာကြီးရာအစီရောတန္တာကြီးရာနာမည်ကိစ္စီအတောပါဏိဘောထောတင်ကိုယ်တိုင်ဖွမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်ဣဋ္ဌေသာအလိုရှိအနှစ်တည်းမြတ်လို့အပ်သောဣဋ္ဌာယုံ၌၎င်းအနိဋ္ဌေသာအလိုမရှိအမနှစ်တည်းမမြတ်လို့အပ်သောအနိဋ္ဌာယုံ၌၎င်းသင်္ခပတာချင်းမုံသောအဖြစ်ပွားလာတတ်သည်ကာမဝိတ္တဖြာပါဒဝိတ္တဝိညာဝိတ္တတိဟုသောကျမ်းစီစိတ်ကိုမှုဝိတ္တတရားကိုဝတိကတပ္ပရှားခြင်းရှင်နိုင်နေအောင်ပြုတော်မူမူအပ်ပြီးပါပြီလောမိဂွန်နှစ်ခုသူမေးနော်ပြီးတော့သင်္ကိုယ်တိုင်းဖုံးမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဘုရားရှင်မှာတာရိကုံနဲ့ပြည်စုံပါရဲ့လားတဲ့နော်အဲ့ဒီတာရိကုံနဲ့ပြည်စုံကြည့်တဲ့အခါဘဝအလုံးတို့အပေါ်၌ရှင်းရှင်းမုံရင်လုံးလုံးမရှိဘဲနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာဆန့်နိုင်ပါရဲ့လားဒါကသိအရေးကြီးတယ်နော်ဘုဒ္ဓနဲ့ဒီလောကလူသားသရဝါရီအရင်နဲ့ကြည်နေတာမကုန်ခန်းသေးတဲ့သရဝါဘက်ကစမ်းကြည့်ရင်တူဖို့တူချစ်ချင်ဆိုရင်ရှင်းတတ်တယ်။တူဖို့တူကမုန်းတည်တယ်ဆိုရင်မကျင်တတ်ကြဘူး။ခုဘုရားရှင်ကိုကိုယ်ပဲသိကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဒီမာဝတ္တနတ်ဘက်ကလည်းမင်းကြီး။ဘုရားရှင်မှာသရဝါရီအပေါ်နဲ့အဲ့ဒီချစ်နေတဲ့သဘောမုန်းနေတဲ့ဒီသဘောသာချစ်နေတဲ့စိတ်ထားမုန်းနေတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးရှိသလား။မိတ်ကြီးအဲ့ဒီစိတ်ထားကျင်းစင်မှသုကကိုယ်ပဲခြင်းနေဒီတော့ဒီကိစ္စကြီးကိုယ်ပဲသိတာမှုအပိုင်းကိုကြံမိနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တာဒီထက်မှတော့ဘာကျမပါမှာပါမင်းကြီးမင်းကလေးကိုယ်ခွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီမင်းကြီးမင်းကလေးကသရဝရီအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ထားမုန်းတဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတွေညာတို့မှကျင်းရဟမ်ကြံမိစဉ်းစားကြည့်တာဒါကိုယ်ခွေတယ်ဆိုတာသိအရေးကြီးပါလေဘဝတခုကတည်းကမြောက်နှံပြီးတော့ကိုယ်ခွင့်နေတာအကျိုးတရားကိုရှာဖွေတာမိမိတို့ကိုယ်ဝင်သိကြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုဂုဏ်အင်္ဂါတွေရှိတဲ့နဲ့ဆိုတာကတော့တဆန့်ကျင်ရမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်နော်ကိုကြီးမကြီးသားသူမဲနေတာကဘိမဝတ်တတကြီးရာအစီရောတတကြီးရာနာမည်ကိစ္စအတော့ပါနေအတ္တထောသင်္ကိုယ်တိုင်းဖုံးမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်ဤမနောစိတ်အစဉ်တော်သည်ဓာရီနောတတိကုန်၏ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍သဗ္ဗဗုဒ္ဓေဒုက္ခတိဩဃောသောသောသောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌သုပ္ပနိဟိတောချစ်ခြင်းမုံဉ္စအလင်းမဲ့ဖြင့်ပကတိတိတံသောစိတ်ဓာတ်ရှိတော်မူပါ၏လောသတ္တကြီးရာအစီရောတတ္တကြီးရာနာမည်ကိစ္စရတော်ပါနိဘောထောတင်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်မြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်သည်ဣဋ္ဌေသာအလိုရှိအနှစ်တည်းမြတ်လို့အပ်သောဣဋ္ဌာယုံ၌၎င်းအနိဋ္ဌေသာအလိုမရှိအမနှစ်တည်းမမြတ်လို့အပ်သောအနိဋ္ဌာယုံ၌၎င်းသင်္ကပတာချင်းမုံသောအဖြစ်ပွားတတ်သည်ကမဝိတ္တဇဘာဒဝိတ္တဝိတ္တဝိတ္တတိဟုသောဉာဏ်တိစေကုမှုကိုဝတိကတပ္ပရှားခြင်းရှင်နိုင်နေအောင်ပြုတော်မူအပ်ပြီပါကြီးလောဓာရီကုန်နှင့်ပြည့်စုံပြီးတော့ရဝါရီအပေါ်၌ဖြစ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးမုံကြီးလည်းမရှိဘူးဖြစ်ခြင်းမုံကြီးကြည့်နေတဲ့သိချာရောရှိပါရဲ့လားဒါတစ်ချက်အလိုရှိအနှစ်တည်းမြန်လို့ရတဲ့ဣဋ္ဌယုံမှာပဲဖြစ်စေအလိုမရှိရမနစ်တဲ့မမြန်လို့ရတဲ့အနိဋ္ဌာယုံမှာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီအာယုန်ဒီအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့မုန်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကာမဝိတ္တ၊ဒါဘာဒဝိတ္တ၊ဝိဟိန္ဒဝိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီကြံစည်စေကုမှုဝိတ္တတွေကိုကျင့်ရှင်းပါရဲ့လားကာမဝိတ္တဆိုတာကတော့ဒီသက်စိတ္တမဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေအပေါ်မှာလိုလားတက်မဲ့တဲ့ခြေချင်းတရားကိုအခြေခံပြီးလိုလားတောင့်တနေတဲ့ကြံစည်စေကုမှုအမျိုးမျိုးကိုခေါ်ပါတယ်ရာဘာရဝိတ္တကတော့ဒီပဲရှိတဲ့မေကာမဝတ္ထုအစုစုတွေအပေါ်နဲ့မုန်းတည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ရှိလို့တဲ့ကြံစည်စိတ်ကိုဟုတ်ဝိညာဝိတ္တကမုန်းတည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ရင်းပန်နှိမ့်တဲ့လို့တဲ့ကြံစည်စိတ်ကိုဟုတ်အဲ့ဒီကြံစည်စိတ်ကိုဟုတ်တယ်ဘင်းပြောနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မှန်တမ်းမှကြည်ရှင်းပါရဲ့လားဓာရီကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ကြည်ရှင်းအောင်လက်ကျင့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါရဲ့လားဒီနေ့ကိုမေးအဲ့ဒီမေကွန်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏ္ဍာကြီးကလက်တာနဲ့သိပြီးတော့အញ្ញံကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလည်းဘာပြန်ဖြစ်လဲသူကမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပြန်ဖြစ်လဲမနောသတ္တသုပ္ပနိဟိတောသဗ္ဗဗုဒ္ဓေတုဓာတိနောအထောအိဋ္ဌိအနိဋ္ဌေသာတင်္ဂပါဒဝတိကတာ ဟိမဝတ္တဆုရောဟိမဝတ္တနာမည်သောထုံငါကိုယ်တိုင်ဖွင့်မြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်သည်ဓာတိနောဓာတိကုန်၏ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍သဗ္ဗဘူတေဒုက္ခတိဥဒ္ဒောလောကုံသောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌သုပနိဟိတောဖြစ်ခြင်းပုံဉ္စအလင်းမရှိပကတိတိရန်သောစိတ်ဓာတ်ရှိတော်မူပါ၏ဟိမဝတ္တအဆုရောဟိမဝတ္တနာမည်အထောထုံမတ္တဗာသောထုံငါကိုယ်တိုင်ဖွင့်မြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်သည်ဣဋ္ဌိသာအလိုရှိအပ်နှစ်သက်မြန်လို့အပ်သောဣဋ္ဌယုံ၌၎င်းအနိဋ္ဌိသာအလိုမရှိအပ်နှစ်သက်မမြန်လို့အပ်သောအနိဋ္ဌယုံ၌၎င်းသင်္ကပ္ပတရှင်မုံသောအဖြစ်ပေါ်တတ်သည်ကမ္မဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိဟိတာဝိတ္တတိဟုသောဉာဏ်ဤစိတ်ကိုဖို့ကောဝတိကတောပေစာခြင်းဖြင့်နိုင်နေအောင်ပြုတော်မူအပ်ကြည့်ပါသည်ဘာကိုယ်တိုင်ဖုံးမြင်တွေ့ရှိကြရတယ်ဘုရားရှင်ဟာဓာတိဂုံနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပြီတဲ့ဓာတိဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘဝအလုံးတို့အပေါ်နဲ့ခြင်းချင်းမုံရင်မရှိပကတိတည်တံသောစိတ်ထားလည်းရှိတော်မူပါပြီတဲ့ဘယ်တ ত্ত্ব ကမှလည်းမချစ်ဘူးဘယ်တ ত্ত্ব ကမှလည်းမမုန်းဘူးရေပုံရအပ်ဖြစ်တဲ့လူသားတွေကချစ်ခံလို့တော့သဘောမကျဘူးလားသဘောကျငုံတာကတော့သဘောမကျတယ်သူတော်ကောင်းတွေဘက်ကတော့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးရှင်းထံကိုလည်းသဘောမကျဘူးငုံတာကိုလည်းသဘောမကျဘူးဒီကကြီးတွေရှင်းထံကကောင်းတာမကောင်းဘူးစဉ်းစားကြည့်နော်ငုံတာကကောင်းတာမကောင်းဘူးလားမကောင်းနှစ်ခုလုံးတစ်ခုမှမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမန္တရာအကျော်သိရှိနော်ရှင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မခွဲနိုင်ဘူးမခွဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မလားမလွတ်နိုင်ဘူးမုန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမပြုတ်သိမ်းတာတွေပြုတ်မယ်မပြုတ်နေတဲ့ဒီအဟုသောကံဒီကိုပြုတ်လွန်နေပြုတ်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသံသရာဝဆင်းဒုက္ခမှာလွတ်မလားမလွတ်နိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုယင်းညာလေးမှာဘုဒ္ဓတအားလုံးပေါ့ကြားဘူးခြင်းလဲကြားဘူးကြမယ်မကြားဘူးခြင်းလဲမကြားဘူးကြဘူးဓာတိဂုံဆိုတာလေးဦးနေကဒီညာဟောဖို့ကြီးဝဲထားပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်ပဲဘာကိုဓာတိဂုံခေါ်တယ်လဲနော်အဲ့ဒီဓာတိဂုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်တို့ငါးချက်ဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီငါးချက်မဖွင့်မှမှဒီတာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဒီစိတ်ထားဘယ်လိုစိတ်ထားရှိလဲသုပနိဟိတစိတ်ထားအလွန်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိဘယ်လိုစိတ်ထားလဲဆိုတော့ရှင်ရှင်မုံချင်းအလင်းမရှိပကတိတည်တံသောစိတ်ထားရှိတော်မူပါပေ၏တာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်သရဝအလုံးလို့အပေါ်၌ရှင်ရှင်မုံချင်းမရှိဘဲနဲ့အလွန်တည်တတ်တဲ့စိတ်ထားရှိအလွန်တည်တဲ့နေနဲ့စိတ်ထားကောင်းစွာထားတဲ့စိတ်ထားဆိုတာဘယ်လိုစိတ်ထားလဲလို့မေးတော့ပထဝီသမောအဝိရောဇနထေနာမဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့တူတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးပြီးတော့မှဒါလေးပြောနော်သိနေရူသမောသောပတိထိတသရဏထေနာဘယ်လိုလောကရလေးပြင်းနေပဲတိုက်ခတ်တိုက်ခတ်လုံးဝတုံလုံးချင်းမရှိဘူးအလွန်တည်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်ဣန္ဒခိလာသမောသတုပ္ပိဓမ္မာရပရဝါဒိကနေအကံပိယထေနာဥစဉ်တို့ရှေ့ရခင်အခါတုန်းကမြို့ရိုးတွေမှာစကားတိုင်ကြီးတွေစိုက်ထားစကားတိုင်ကအပေါ်မှာ16တောင်မြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုတိုင်ရဲ့ရေမြုပ်ထားတဲ့အပိုင်းဟာလည်း16တောင်လောက်ပဲရှိတယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့တလုံးကြီးတွေကိုမြို့တကအဖြစ်နဲ့တိုင်စိုက်ထားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတိုင်ကြီးတွေဟာအရလိမြေနာမလာတဲ့လေပြင်းမှုန်တိုင်းတွေဘယ်လိုပင်တိုက်ခတ်တော်လဲတုံလုံးမှုလုံးလို့မရှိဘူးအလားတူပဲတဲ့ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားပရဝါဏီခေါ်တဲ့တစ်ဖက်သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဝါဒအမျိုးမျိုးကလာပြီးလေပြင်းပုံတိုင်းတိုက်ခတ်ဘယ်လိုမှတုံလုံးမှုမရှိဘူးဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသာမံမိစုမံအပိသင်္ခါရမံအစရှိတဲ့ဒီလိုယန္တုတွေဘယ်လိုပင်လာပြီးတိုက်ခတ်တော်လဲဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်မှာတုံလုံးမှုလုံးလုံးမရှိဘူးအဲ့ဒီတုံလုံးမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ထားသည်ဥစဉ်တို့ချစ်ချင်းမုံချင်းလုံးလုံးကင်းပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာထားနိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိအဲ့ဒီကောင်းမွန်စွာထားနိုင်တဲ့စိတ်ထားမှာမဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့တူတဲ့စိတ်ထားမျိုးဥစဉ်တို့မျက်စောပြားမှာရှိမဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့ဘယ်လိုတူတယ်လို့မေးတော့ဟိုမဟာယောင်တော်ကတော့တုတ်တာမှာမျက်စောပြားရှင်ယောင်တော်ကိုဆုံးမထားတယ်နော်မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့တူနေတဲ့စိတ်ထားလေးရှိအောင်နေဖို့မျက်စောပြားကရှင်ဦးလာရှင်ယောင်တော်ကိုဆုံးမတယ်နော်တရားဓမ္မယာဟုလားပထဝီယာသူစေပိနေခိပန္တိအတုစေပိနေခိပန္တိဂုဏကတံပိနေခိပန္တိမုဋ္ဌကတံပိနေခိပန္တိခေလကတံပိနေခိပန္တိပုပ္ပကတံပိနေခိပန္တိ
3: လောဟိတာကတံပိလကိပန္တိနာသတေနပတဝိအတ္တိယတိဝဟရာတိဝဇိကုသတိဝါယဟုလာခြေတယဟုလာတရားထာပိဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနိုင်ငံပေါ်ရလောကဥပမာတိကပထဝီယမြေကြီးပေါ်၌သူစိန်ပြီးစင်ကြဲတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလည်းပဲနိခိပန္တိပြစ်ချကြကုန်၏အာတုစိန်ပြီးမစင်ကြဲတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလည်းပဲနိခိပန္တိပြစ်ချကြကုန်၏ကုထကတံပိမစင်ပင်ဘုကိုလည်းပဲနိခိပန္တိပြစ်ချကြကုန်၏မုဋ္ဌကတံမုဋ္ဌကတံပိရင်ငယ်ဘုကိုလည်းပဲနိခိပန္တိပြစ်ချကြကုန်၏ခေလာကတံပိဒရွေကိုလည်းပဲနိခိပန္တိပြစ်ချကြကုန်၏ပုဗ္ဗကတံပိပြီကိုလည်းပဲနိခိပန္တိပြစ်ချကြကုန်၏လောဟိတကတံပိသွေးကိုလည်းပဲနိခိပန္တိပြစ်ချကြကုန်၏ဒိနာထုကဲ့သို့ပြစ်ချခြင်းကြောင့်ပထဝီမဟာပထဝီမြေကြီးသည်နာဇာအတ္တိယတိဝါရှက်လဲမရှက်နဟရာယတိဝါရှက်လို့မူလိမရှိနဇီကုတ်တိဝါဆက်ဆုပ်မူလိမရှိမြေကြီးဘုံကိုကြည့်ပေါ့နော်စင်ကြဲနေတဲ့အလုံးမွေ့ကြိုင်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလည်းပြစ်မချဘူးလားပြစ်ချတယ်မစင်ကြဲတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလည်းပြစ်ချတယ်မစင်နေကိုလည်းပြစ်ချတယ်ကျင်ငယ်တွေလည်းပြစ်ချတယ်သရွေးတွေလည်းပြစ်ချတယ်နှက်တွေလည်းပြစ်ချတယ်ဒီရည်သွေးတွေကိုလည်းပြစ်ချတယ်အဲ့ဒီလိုပြစ်ချခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီမဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှက်နှိုးမှုဆိုတာရှိသလားယွန်းရှာဆက်ဆုံးမှုပါရှိသလားမရှိဘူးသူတော်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီလိုမဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့တွေ့တဲ့စိတ်ထားရှိရဘုရင်တော်မြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိရလားဒီမျိုးကမေးတာပဲဘုရင်တော်မြတ်စွာဘုရားမှာလည်းဒီမဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့တွေ့တဲ့စိတ်ထားရှိအလားတူပဲဥစ္စတို့အာဘောဓာတ်နဲ့တူတဲ့စိတ်ထားလေးရှိရတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာနော်မိမိတို့ကသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်ရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲပေးဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုအာဘောဓာတ်နဲ့တူရမလဲရေပေါ့ပကတိရေတဲ့ကိုစင်ကြဲတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုတွတ်ထည့်မထည့်ဘူးလားထည့်မစင်ကြဲတဲ့အရာဝတ္ထုတွေလည်းတွတ်ထည့်တာပဲမစင်တွေကိုလည်းရေနဲ့တွတ်ပြီးထည့်လိုက်တာပဲရင်ငယ်တွေနှက်တွေတွေတွေးတွေပြီးတွေလည်းရေနဲ့မှတွတ်ပြီးမထည့်ဘူးလားထည့်ထဲလိုက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီရေကရှင်းလို့မှုယွန်းရှာဆက်ဆုံးမှုဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ထားရှိရနော်မစင်ကြဲတဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ဘယ်လိုပဲဆုံရပါစေလောကရန်ဘယ်လောကရန်နဲ့ပဲဆုံရပါစေရှင်းမှုယွန်းရှာမှုဆက်ဆုံးမှုပေါက်ပြမှုမရှိရအာဘောဓာတ်နဲ့ကျူညီတဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်ကြုံလို့မှုမရှိရနောက်တစ်ခုဒီသောတ္တမီးပေါ့မိရဲ့ကိုအမတန်မှွေးကြံနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေသွားထည့်ရင်လည်းဒီမိကမလောင်ဘူးလားလောင်တယ်အမတန်ညင်နွမ်းနေတဲ့မစင်ကြဲတဲ့အရာဝတ္ထုတွေသွားထည့်လည်းလောင်တာပဲကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေနှက်တွေတွေတွေပြည်တွေသွေးတွေချွေးတွေသွားထည့်လည်းမလောင်ဘူးလားလောင်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုလောင်လိုက်ရခြင်းကြောင့်ဒီတေသောဓမ္မရှင်တို့မှုရွချမှုသက်သက်မှုတွေဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးဘုရားကောင်းဆိုတာကအဲ့ဒီလိုပဲဘယ်လိုလောကရဏီပဲတိုက်ခတိုက်ခလာလာတင်းစွတ်တတ်နဲ့တူညီတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိရတယ်။သင်္ကုထူးတွေ့ကြရတဲ့ဘုရားရှင်မှာဒီလိုတင်းစွတ်တတ်နဲ့တူညီနေတဲ့အလွန်သတ္တဝါတို့အပေါ်၌ရှင်းချင်းမုန်းကြီးနေကင်းပြီးတော့ကောင်းကောင်းထားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရလား။ဒီစိတ်ထားမိကြည့်နော်။နောက်တစ်ခုဝါယောတ္တပကတိလေကြည့်ပေါ့။စင်ကြယ်မှွင့်ကြိုင်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလည်းသူတိုက်ခသွားတာပဲ။မစင်ကြယ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလည်းတိုက်ခတ်သွားတာပဲကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေနှက်တွေတွေတွေပြည်တွေသွေးတွေရဲ့အနက်အမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းသူတိုက်ခတ်မသွားဘူးလားတိုက်ခတ်သွားတယ်ဒီလိုတိုက်ခတ်ပယ်ဆောင်သွားရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီဝါယောဓမ္မကောရှက်မှုယွန်းရှာဆက်ဆုပ်မှုတွေရှိသေးလားမရှိဘူးသူတော်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်ဝါယောဓနဲ့ဒုညီနေတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိရအဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးရှိအောင်လဲကျင့်ရတယ်မိမိစိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ကြောင်းနေပေးရတယ်ကိုယ်သင်ကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိကြရတယ်ဘုရားရှင်မှာဝါယောတ္တနဲ့ဒုညီနေတဲ့တုံ့လို့မှုမရှိတဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိပါရဲ့လားမိကြီးနော်ကဲဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေလည်းဘုန်းကြီးကမေ့ကြအောင်လေမင်းကြီးတို့မင်းကလေးတို့မှာအဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးပြန်ရှိရလားဟင်ကိုယ်ငွေမဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာနည်းနည်းရွေးချယ်ကြအောင်ပါပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်မဟုတ်ဘူးနော်မိမိရဲ့အသက်တချမ်းကိုအနှင်းမြှင့်လှုပ်နှံပြီးတော့ကိုယ်ကိုသိကတဲ့လုပ်ငန်းမပြောမလုပ်တဲ့ပုံစံတွေကိုသွားပြီးအထွတ်မြတ်ကကိုယ်ကိုသိကနေခဲ့ရင်အမတန်အစင်တန်းမြင့်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိနိုင်ပါလျက်မိမိတို့အတွက်ဆုံးယုတ်ပြည့်စုံမသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်မင်းကြီးမင်းကလေးကိုသွားပြီးရှိခိုးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကအလွန်မမြတ်နေတဲ့တရဏကောအလိုလိုပြည့်စုံသွားတယ်နော် အထက်ဆရာကြီးတွေကိုတွားပြီးရှိခိုးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမထင်နဲ့အလွန်မမြတ်နေတဲ့စောက်တီထားတဲ့ဒီတရဏဂုံအလုံးလုံးပြည့်စုံသွားတယ်။ဒါကြောင့်အလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဒီတရဏဂုံကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့အမတန်

0: ဒုက္ခကိုပဲရှင်းပြီးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သရဝရရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရွတ်ဆောင်ပြီးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးညီမျှတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဘယ်လိုညီညီမျှလဲယာတိသောအတ္တနိဓာတိသောပရိသုယာတိသောအကျင်ကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်သည်အတ္တနိမိမိအပေါ်၌အထင်ရှိ၏ဓာတိသောထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်မျိုးသည်ပရိသုအခြားတစ်ပါးသောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌လည်းပဲအထင်ရှိပါ၏မိမိအပေါ်မှာထားရှိတဲ့စိတ်ထားမျိုးသဘာဝဤအပေါ်မှာအမြဲတမ်းထားတယ်။မိမိရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပယ်ရှားလွတ်တဲ့စိတ်ထားရှိသလိုသဘာဝရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလည်းပယ်ရှားပြေလို့တဲ့စိတ်ထားရှိ။မိမိရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရွတ်ဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားရှိသလိုသဘာဝရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းရွတ်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ထားရှိတယ်။သင်္ခါကြီးတော်ကြားနာကြည့်တဲ့ဒကာကြီးတွေဒီကမကြီးတွေအဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးသဘာဝအလုံးမှာရှိကြတယ်ဆိုရင်ဒီလောကကြီးဟာချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်မနေနိုင်ဘူးလားပြည့်နေတယ်လူလူချင်းဓမ္မတွေခေတ္တခဏတွေ့ကြုံရဒီလိုမုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေတူဖို့တူမထားနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဥစ္စလရဲ့ဘုရားရဲ့သားတော်ဘုရားရဲ့သမီးတော်ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်အဖြစ်ခံယူခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီစိတ်ထားမျိုးလေးတွေမွေးယူပေးဖို့မလိုဘူးလားသိလို့အလိုနော်နောက်တစ်ခုယာတိသောမန္တရိမဟာမယယယာတိတာတိသောစိဉ္စမာနဝိကာယယာတိသောအကျင့်ကဲ့သို့သောစိတ်ထမျိုးသည်မန္တရိမဟာမယယမေရောမာယအပေါ်၌အထိရှိပါ၏တာတိသောထိုကဲ့သို့သောစိတ်ထမျိုးသည်စိဉ္စမာနဝိကာယဖြင့်စိဉ္စမာနအမျိုးသမီးအပေါ်၌လည်းပဲအထိရှိပါ၏တစ်ဖက်ကမေရောမာယအပေါ်မှာထားရှိတဲ့စိတ်ထားတစ်ဖက်ကစိဉ္စမာနအမျိုးသမီးအပေါ်မှာထားရှိတဲ့စိတ်ထားအတူတူပဲမေရောမာယာတော့တဏှိပြောရင်တော့နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရှိသွားတဲ့အတွက်တန်တော့တည်တဲ့နတ်သားပေါ့နော်ဒီနတ်သားအမှုကြီးတဲ့နတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတွားပြီးတော့ဟောပြီးတယ်သံဃာဝဆင်းဒုက္ခတွေကုန်ခန်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဥတည်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖျားခြင်းတန်တမ်းမှာမရှိဘူးလားရှိမေရောမာယာအပေါ်မှာဒုက္ခကိုပယ်ရှားပစ်လို့တဲ့စိတ်ထားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိလို့တဲ့စိတ်ထားရှိသလိုသိဉ္စမာနအပေါ်မှာလဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုပယ်ရှားပြစ်လို့တဲ့စိတ်ထားနိဗ္ဗာန်ကိုရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဥဒေညီတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုရစီလို့တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်။နည်းနည်းလေးမှညော့မသွားဘူး။ဒီလိုဆိုရင်ဒီစိတ်ထားတွေဟာဒကာကြီးတွေကောင်းလားမကောင်းလား။ကောင်းပြီ။ကိုယ်သားသမီးပေါ်တော့စိတ်ကစိတ်ထားတစ်မျိုး၊သူများသားသမီးအပေါ်ကျတော့စိတ်ထားတစ်မျိုး။ဒီလိုထားတယ်မလား။မထားတယ်ဘူး။ဒါလေးတွေသိပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အခြေခံရည်ရည်မှုလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဥစ္စေတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာတဥ့နဲ့တဥ့ဒီလိုသိထားလေးတွေသာရှိကြမယ်ဆိုရင်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာအမတန်ပြည့်နေပြီးမသွားနိုင်ဘူးလားကုသိုလ်တရားတွေသိပြီးတိုးပါမသွားနိုင်ဘူးလားသိတိုးပါနိုင်တယ်သိကောင်းတဲ့သိထားနော်ယာတိသောပိဋိရိသောတော်တဏိတာတိသောသုဘဂုတ်တိယာတိသောအကျင့်ကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်မျိုးသည်ပိဋိရိသောတော်တဏိဖြန့်ရင်သုတ်တော်တဏမင်းတရားကြီးအပေါ်၌အထည်ရှိပေ၏ဓာတိသောထိုကဲ့သို့သောစိတ္တမျိုးဒီသုဗ္ဗဗုဒ္ဓဥယိတော်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓအပေါ်၌လည်းပဲအတ္တိရှိပါ၏။ယသောတရားတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့သုဗ္ဗဗုဒ္ဓနော်။သုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့ညီကိုပါပဲ။ဒီတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓရဏမင်းတရားကြီးအပေါ်၌အရတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဒီစီလိုတဲ့စိတ္တဆင်းရဲဒုက္ခကင်းစီလိုတဲ့စိတ္တရှိသလိုဥယိတော်ဖြစ်တဲ့ဘာဝေတော်လားဥယိတော်နော်။သုဗ္ဗဗုဒ္ဓအပေါ်မှလည်းသင်ရဒုက္ခကင်းစင်လို့တဲ့စိတ်ထားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုရရှိလို့တဲ့စိတ်ထားဒီစိတ်ထားတွေရှိပါတယ်နည်းနည်းလေးမှယော့ပြီးတော့မသွားပါဘူးနော်ယာတိသောပုဒ်ရင်ယဟုလေတာတိသောဝတ္တကေတုယေဝတတန္တနာပါဠကအင်္ဂုလိမာလာတိတုယာတိသောအကျင့်ကဲ့သို့သောစိတ်ထားမျိုးသည်ပုဒ်တိသဖြစ်သောယဟုလေယဟုလာအပေါ်၌အတ္တိရှိပါ၏ယာတိသောထိုကဲ့သို့သောစိတ်ထားမျိုးသည်ဝတ္တကေတုလူတ္တမဖြစ်ကြကုန်သောဒေဝတတဒနပါဠကအင်္ဂုလိမာလာတိတုဒေဝတအဘောဒနပါဠဆင်အဘောအင်္ဂုလိမာလာတို့အပေါ်၌လည်းပဲအတ္တိရှိပါ၏ယာဟုလားသာတော်ယာဟုလားအပေါ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခသံသရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုန်ခန်းစေလို့တဲ့စိတ်ထားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဥတည်နေတဲ့ချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုရရှိစေလို့တဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေရှိသလိုတစ်ဖက်ကလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေနော်မိမိကိုယံသူလိုဥဒေနေတဲ့အရှင်ဒေဝတတို့လိုဇနပါဠအရှင်နာလာဂိရိအရှင်တို့လိုအဲ့ဒီလိုလူသားသမားတွေအပေါ်၌တော်လက်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပယ်ရှားပြစ်လို့တဲ့စိတ်ထား ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီစိတ်ဓာတ်အမြဲရှိတယ်။နည်းနည်းလေးမှရော့ပြီးတော့မကောင်းဘူး။ဒီဘဝဒီမာလာဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဥစ္စေလို့ဘုရားအလောင်းသက္ကရာကဖွင့်ထားတယ်နော်။ဒီလိုဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှသာတရားရည်အပေါ်မှာဒီလိုချစ်ချင်းမုံချင်းမရှိဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအငြိမ့်နဲ့ထားနိုင်တာမဟုတ်သေးဘူး။ဟိုးအလောင်းတော်ဘဝတဲ့ကထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၁ဆက်နံရှင်မင်းထုတ်ပြတ်ထားတယ်။အလုံးကြားကူကြတယ်။ရန်သူဖြစ်နေတဲ့ဒီတောင်းတို့တို့မုတ်ဆုပ်ကိုနက်နက်လေးမှဒေါသအမဖြစ်ပဲမိမိရဲ့အစွဲကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးလှူဒန်းခဲ့။ရှင်းချင်းမုံရင်စိတ်ကြမရှိခဲ့။ဟောနန္ဒီယမြောက်ဘုရားတော်ကမိမိရဲ့ခေါင်းကိုကြောက်ခဲနဲ့ထုတ်နေတဲ့ဒီရှင်သေဝရအလောင်းအပေါ်မှာပုံနာအပေါ်မှာလဲနက်နက်လေးမှမုန်းတီးတဲ့စိတ်ကမဖြစ်ခဲ့ဘူး။လူတို့သွားရဖြစ်တဲ့လမ်းကိုသွေးစက်ကိုအခြေခံပြီးလိုက်ပြီးပြပေးခဲ့ဘူးနော်မုန်းသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလားမရှိအလားတူပဲဦးဇင်းတို့ဝိလူရဇတ်မှာသလိုရှိရင်လည်းပုံနကဘလူကနေပြီးတော့ယူသနာ60လောက်မြင့်နဲ့တောင်ကျောင်းခဲဆွဲပြီးပြစ်ချလိုက်တာပဲအဲဒီလိုပုံနကဘလူတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအပေါ်မှာလည်းရန်သူလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိဘဲနဲ့ကြကြနက်နက်တရားဟောပေးတယ်မုန်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလားမရှိဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခုရဝါတို့အပေါ်နဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတရားတွေလုံလုံကင်းပြီးတော့မိမိစိတ်ဓာတ်လေးကိုမိမိကောင်းစွာထမ်းနိုင်တယ်။အဲဒီလိုထမ်းနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးသင်ကူးတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဘုရားရှင်မှာရှိပါရဲ့လား။ဒီမျိုးကိုမိကြည့်တော့ရှိတဲ့အကြောင်းပြန်ဖြေထား။ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်ပဲသိကြရတဲ့ဘုရားရှင်ကြည့်ပေါ့နော်။ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်မှာဒီလိုမုန်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမုန်းမြတ်တဲ့ဘုရားတရားကိုကိုယ်ပဲသိကြခွင့်ရနေတဲ့ဦးဇင်းတို့တွေဒီသိပြီးတော့ကံမကောင်းဘူးနော်။ကံကောင်းတယ်အခွင့်သိကောင်းဒါပဲနဲ့ဒီလောက်နဲ့ရက်နေရလို့မဖြစ်သေးဘူးနော်ရှင်းဆက်ဖို့တော့ရှိသေးတယ်ဒီတော့ရှင်းဆင်းရမယ်ဆိုတာကဘုရားကဒီလောက်တောင်ရှင်းကနေစံပြအဖြစ်နဲ့ကျင့်သွားခဲ့ရင်မိမိတို့ကနောက်ကလိုက်ပြီးကျင့်ရမှာဖြစ်တော့အဲဒီလိုရှင်းတဲ့အပိုင်းတွေမှာနောက်ဆုံးသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်လိုက်ပြီးကျင့်နိုင်ဖို့တော့မလိုဘူးလားတို့ကမြင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဘုရားအလောင်းတော်မှာလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီတာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တာတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဖွင့်ဆိုထားတာတာတိ၅မျိုးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတာတိကုံ၅မျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ဘုရားအလောင်းတော်ဖာပေါ့နော်အိဋ္ဌာနိဋ္ဌိတာတိတဲ့နံပါတ်၁ကနော်အဲ့တော့အိဋ္ဌာနိဋ္ဌိတာတိဆိုတာကအလိုရှိရဖြစ်တဲ့အတ္တအာယုန်ဤအပေါ်မှာတာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်အလိုမရှိရမနှစ်တဲ့အတဲ့အယုံဤအပေါ်မှာလဲတာရိကုံနဲ့ပြည်စုံတယ်အဲ့တော့ဒီအိဋ္ဌာနိဋ္ဌိတာရိဘယ်လိုပြည်စုံကလေးလို့မင်းရင်ရဟလာဘိဘိတာရိအလာဘိဘိတာရိယတေဘိတာရိအယတေဘိတာရိပတန္တယဘိတာရိနိန္ဒယဘိတာရိဒုက္ခဘိတာရိဒုက္ခဘိတာရိဒီလိုဖွင့်ထားရဟဘုရားရှင်သည်လာဘိဘိလာရခြင်း၌လည်းပဲတာရိတာရိကုံနဲ့ပြည်စုံတော်မူပါ၏ဓာတိဆိုတာစိတ်နဲ့နည်းနည်းလေးမှတုံ့ထုတ်ပြီးတော့မသွားဘူး။လက်ရလိုလဲဝမ်းသာမှုနည်းနည်းလေးမှမဖြစ်ဘူး။အာလာပင်ပြီလက်မရခြင်း၌လည်းပဲဓာတိကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါ၏။လက်မရလိုလဲစိတ်ထဲမှာတုံ့ထုတ်မှုနည်းနည်းလေးမှမရှိဘူး။ယတေမီအချမ်းရအကျော်အစောရရှိခြင်း၌လည်းပဲဓာတိတုံ့ထုတ်မှုမရှိပါ။အချမ်းရနေရတဲ့ပရိသတ်တွေသိညာသိတဲ့နည်းနည်းလေးမှတောင်းတော့မှုမရှိဘူးအချွေရန်ပရိသတ
1: ်သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတဂရီ1383ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဆန်းရှိရဲ2011ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့နယ်နေဆက်နှင့်တောင်တန်းဒေသအောင်နာလုကအတင်းသာသနာပြုတင်နန်းကျောင်းဤပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဘုရားသာသနာပြုဓမ္မသတင်းစုစံဘုတိရိပိမှန်တော်၌စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မသတင်းအခမ်းအနားဝယ်ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဒေါက်တာမောင်ဖြူကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဦးတင့်ဤကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဥပခေါ်လိုအားကြည်စုရေဖြူမိသားစုအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြူဖြစ်ဟောကြားအပ်သောဘာသာတရားလိုက်နာရှင်းသုံးခြင်းဤရွယ်ချက်အကြောင်းတရားဒေသနာတော် ဒီကနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆောင်အပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတ်ဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်

တောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရိကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲ

ကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိယောသာသက်ချေလက်အင်ငါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနင်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျေတိထဘွယ်ငါးဘက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုရောဤသင်္မာခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်သည်မဟာကရုဏီကသတ္တတဝါများယင်ဝေသာကဲ့သို့တနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝေနိယများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

အာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဤရည်ရွယ်ချက်လောကမှာကိုယုံကြည်ရာဘာသာတရားများရဲ့အဆုံးအမကျင့်စဉ်များကိုထိုဘာသာတရားကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလိုက်နာကျင့်သုံးလေးရှိကြတယ်အဲ့လိုလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာရွယ်ချက်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိကြမှာပဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေထားရမယ့်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစာပေကျမ်းကမှလာတဲ့အတိုင်းမှတ်သားပြီးတော့မင်္ဂန်တဲ့ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့အာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်လောကမှာဘာသာတရားဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာထင်ရှားနေတဲ့ဘာသာကြီးတွေတို့လူများစုယုံကြည်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတဲ့ဘာသာတရားတွေဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြအဲ့တော့အဆုံးအမဆိုတဲ့အထင်းပဲကမ္ဘာရဲ့ဘာသာတရားကြီးတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးတဲ့ခြားခြားလိမ့်လာတော့တတ်ကြည့်လို့ရှိဘာသာတရားတွေဟာအခြေခံအနေအချင်းကိုချင်းတိလအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုလမ်းညွှန်မှုပြုကြတာများတယ်ပေါ့အခြေခံကိုချင်းတိလကောင်းရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဟောတဲ့ဘာသာတရားတွေကအလုံးများတယ်အဲ့ဒီအခြေခံကိုချင်းတိလဆိုတာတောင်မှပဲကိုချင်းတိလားလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေဟာအချို့ဘာသာတရားတွေရဲ့အဆိုအရဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေနှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတိလားပြက်ပြားမှုတွေကိုကိုချင်းတိလားတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတာရှိတယ်အခြေခံစဉ်ကိုချင်းတိလားမြတ်ကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့ဘာသာတရားတွေကလောကမှာအများကြီးပဲ။တဏှာဝုကလွတ်ပြီးတော့ဆဲဒုက္ခတွေအလုံးချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုချက်မှတ်ပြီးတော့ပြီးနိုင်တဲ့ဘာသာတရားဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုပဲရှိ။ကျန်တဲ့ဘာသာတရားတွေဟာဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်တိုင်းနာကြရပဲဖြစ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်လောကမြတ်အကုသိုလ်တွေဟာဖန်ဆင်းရှင်ထံဝန်ချတောင်းပန်ပြီး confession လုပ်လိုက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်လို့ရှိရင်အားလုံးဒီအကုသိုလ်တွေအပြစ်ဒဏ်တွေမခံရဘူးလို့လွယ်လွယ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနုတရားများတယ်အဲ့လိုခွင့်လွတ်လို့အရာခသိန်းဟာဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်တမ်းအရှာကွန်ဖက်ရှင်လုပ်ရုံနဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေအကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အကျိုးဒုက္ခရောက်မှုမှလွတ်ကင်းတယ်ဆိုတာတဘွားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လောကလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေဆိုရင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာရှိကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတာတောင်မှပဲဆိုင်ရဆိုင်ရပြစ်မှုရဲ့အပြစ်ထံခံစားနေရသေးတာအပြစ်ထံပေးတဲ့လူမရှိလို့အပြစ်ထံကလွတ်နေနေကြစားသူရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်တက်ဖြည့်ဆင်းမှုဆိုတဲ့အပြစ်ဒဏ်တဘာဝကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုတော့သူခံရတာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အပြစ်ဒဏ်ဆိုတာလူကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်မဟုတ်ဘူးတဘာဝကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်သာဖြစ်တယ်လူကအပြစ်ပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်မျိုးကိုမဆုံးလို့တဘာဝပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုတော့
မိသူတူတယောက်ကမှတဘာဝကပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်မိသူတူတယောက်ကမှဝင်ပြီးတော့အာမခံပြီးခွင်းလုံးကျွလွတ်ပေးနိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့စွမိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ပြည့်တန်ခံလာရတဲ့အချိန်မှာကတင်မဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိတည်တာလည်းမိမိရဲ့ကိုယ်ဝေရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကောင်းရင်ကောင်းပဲမှမရွေ့ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းအောင်ချင်းသုံးခြင်းဟာအမြဲတမ်းလက်တွေ့လက်ကြတယ်လက်တွေ့ကြတယ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ဒဏ်ဆိုတာလူတွေမှာဘဝဘဝတန်တရားမှာကျင်လည်တဲ့အချိန်မှာအမအယွင်းဆိုတာတွေကလုခဲ့တတ်ကြတယ်ကောင်းတာလည်းလုတာပဲမကောင်းတာလည်းလုပြီးတာပဲအမတွေလုမိလို့ရှိရင်သူအမရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုသဘာဝကဒဏ်ခတ်လို့ခံရတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းအထင်ရှားတယ်ဘာကြောင့်လဲလောကမှာဒီဘဝမှာဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်နေနေဆိုးကျိုးကိုခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘာဝကခွင့်မလွတ်တာခွင့်မလွတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအပြစ်ဒဏ်တွေကိုခံစားရတယ်ဘယ်သူမှအပြစ်ဒဏ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာအွန်လိုင်းဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံကကိုယ်ထိခိုက်နေလာစေတာပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဘေးတယောက်ကလာပြီးတော့ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်ကနေလာပြီးတော့ဒီအပြစ်တွေအလုံးလုံးငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်လို့ပဲဆိုင်ရဆိုင်ရအဲ့ဒီလိုလွန်ငိမ့်ခွင့် confession လုပ်လို့အပြစ်ဒဏ်တွေကခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတော့ဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒုက္ခရောက်နေကြတာတွေအများကြီးပဲဘယ်တော့ပဲဖရာတရားယုံကြည်ယုံကြည်ကြီးညိုကိုးစားကိုးစားသဘာဝကဒဏ်ခတ်တာကိုတော့သူတို့ဘယ်လိုမှမတွန်းလှန်နိုင်ကြဘူးပေါ့သဘာဝတရားရဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးတရားကိုတော့ဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရဘူးဆိုတာဒီကနေ့လက်တွေ့မြင်မြင်အားဖြင့်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်ထင်ရှားတယ်။သို့သောလောကလူတွေကအလွန်ထင်ရှားတာကိုလက်မခံမယ်နဲ့အတွေးနဲ့အပြောနဲ့လက်ခံယုံကြည်ကြတာကမတမ်းမများတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုများရတာတုံးလို့ဆိုလူသားတွေမှာစင်စားဉာဏ်ဆိုတာအမှန်တမ်းအာမေဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသမာဓိဋ္ဌိအမှန်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အသိဉာဏ်ဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့တစ်ဖွားကဟောကြားတာဖြစ်တယ်အမှန်တရားကိုသိဖို့ဆိုတဲ့အမှန်မြင်ဖို့ဆိုတဲ့သမာဓိဋ္ဌိမရှိဘဲနဲ့အမှားတကုကိုမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အမှန်မြင်ခြင်းကိုမိမိတဏ္ဍာမှာတိဆောက်နိုင်မှမယွင်ချွတ်ချော်နေတဲ့အဝင်ခွင်ကြမှုမဖြစ်တဲ့ချွတ်ချောင်းစီလျော်မှုမရှိတဲ့အရာတွေကိုလက်မခံမိမှဖြစ်တယ်။လောကလူတွေဟာမမကံကမစင်စားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်မမကံကမမြင်ကြဘူး။မမကံကမမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်အမှားကိုအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကိုအမှားထင်အမှားထင်ပြီးတော့သူဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာရှင်းသုံးပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လိုက်နာရှင်းသုံးတဲ့ထဲမှာအကောင်းပါလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရကြမှာပဲမကောင်းကိုအကောင်းလုပ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာဘဝမှာနေမောကြရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ natural law ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကြီးဟာပြောင်းလဲလို့မှရမှာမရဘူး။ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါကာလပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္မနိယမလို့ဆိုရင် the law of karma ဟာဘယ်လိုမှပြောင်းလို့မရနိုင်ဘူး။သူမှကံတရားမှာအချမ်းရာအကြောင်းလို့ဆိုတဲ့ condition တွေရှိတော့လည်းပဲပင်မအကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာ။အခုလိုမှန်လို့ရှိရင်သာဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိတယ်ဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးထုတ်လို့တယ်ကုသိုလ်မှန်လို့ရှိရင်အနဝိဇ္ဇအပြစ်ကင်းတယ်ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာသောအကျိုးထုတ်လို့တယ်လို့ဆို
ဒါတလောအောင်နေချာကိုဖော်ပြတာမြတ်စွာဘုရားကဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဖြစ်စေဒါကကုသိုလ်ဖြစ်စေဒါကမကောင်းမှုဖြစ်စေလို့ဒီလိုမကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးအရှိကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတယ်နီးပူရာဟာဘုရားဖန်ဆင်းလို့ပူရာမဟုတ်ဘူးသဘာဝကပူရာအဲ့ဒီပူတဲ့မီးကိုသွားထိမယ်ဆိုရင်ပူမယ်လောင်မယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ result ဖြစ်တော့အကျိုးတရားပဲပေါ့အေးအဲ့ဒါမျိုးကိုသဘာဝကပေးတဲ့ဖြစ်တယ်လူသားတယောက်ကနေဝင်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်တယ်သို့မဟုတ်တကိုးရှင်တယောက်ကနေခွင့်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲသို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့လည်းပဲလူတွေဟာအလွယ်လန်းကိုလိုက်ကြတယ်လေကိုယ်အကူကိုရမယ်ကိုလို့ကိုလုံးရမယ်ဆိုတာကြတော့လူတွေကပြင်းညာပြင်းတော့ကက်တင်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်လိုက်ကြတာဒီကနေ့ခေတ်ပဲကြည့်အေးဒီတလုံးလေးဆောင်ထားရင်ဒီလက်ဖွဲ့လေးဆောင်ထားလို့ရှင်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်နော်တိတ်ထိပ်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့နောက်လိုက်နေကြတာအများကြီးပဲဒါကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်တဲ့နမူနာလေးတစ်ခုကိုပြောပြတယ်။ယုံကြည်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်။တကယ်ရတာမရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုလေးနဲ့လိုက်။အဲ့လိုလိုက်ကြလို့ပဲလူတွေကမစဉ်းစားကြလို့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့အခုချိန်တော့သိခင်စားတော့ပါဘူးထမရဲ့ဘာပြောင်းလောက်ပါပြီနဲ့သူကတစ်ချိန်တုန်းကဟိုထိုင်းနိုင်ငံကဆက်သွယ်လာတဲ့ကုဆက်လာတဲ့ချဲထီဆိုတာလေးတို့ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့နှလုံးထီဆိုတာလေးနံပါတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယုံကြတာပဲလေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်ပေါ့ဒီနံပါတ်သူသိရင်သူပဲထိုးမှာပေါ့အဲ့တော့သူ့ဘာသူဘာလို့မထိုးသလဲသူများကိုဘာကြောင့်ထိုးခိုင်းတယ်လဲအဲ့ဒီလောက်လေးစဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ပဲဒီဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတာပေါ့သို့တော့ယုံတဲ့လူတွေကယုံနာပဲလေအေးဒါကနမူနာကိုပြောပြဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲလက်တွေ့မကြတဲ့အရာတွေကိုလူတွေကယုံကြတာဟောဗုဒ္ဓမြတ်စွာကြတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးသူဟောတဲ့တရားတွေဟာသွားခါတမမှန်ကန်ကန်ဟောထားတာဖြစ်တယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းလုံလုံဖြစ်တာကိုလုံလုံဖြစ်တယ်ကောင်းတာကိုကောင်းတယ်ဆိုးတာကိုဆိုးတယ်ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ကဲတင်လို့ရရင်ကဲတင်လို့ရတယ်မရရင်မရဘူးဟောအမှန်တိုင်းဟောထားတာအဲ့ဒီအမှန်တိုင်းဟောထားတာသွားခါတတကယ်အမှန်တိုင်းဟောထားတဲ့အတွက်သို့တော်အမှန်တိုင်းဟောတာဟုတ်ပြီမဲ့လို့နားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်နာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တွေ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသိအာကိုယုံကြည်ဖို့မကောင်းတော့ပန္ဒိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ရှိနိုင်တယ်လို့လက်ခံယုံနေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိနိုင်ကိုယ်တိုင်တွေ့တာဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုင်းရမလဲဆိုတော့အက္ခာလိကောဆဲဆိုင်းစရာမလိုဘူးအခုတိအခုချင်းအခုတိတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဟောထားတာနော်အဲ့တော့ဘုရားတရားတော်ကလက်တွေ့ဘယ်လောက်ကြတယ်အမှန်တမ်းမှလက်တွေ့ကြသူတို့အဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုလက်မခံဘဲနဲ့ညင်ပယ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကမ္ဘာမှာအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေဆိုတာအမှန်တမ်းထူးဆန်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်လဲလို့ဆိုအသိဉာဏ်ပဲ။မင်္ဂလာစဉ်းစားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်အမှန်တမ်းအရေးကြီး။တံပဇင်ညလို့ဆိုတဲ့စင်ချင်းတုံတရားဟာလူတိုင်းကမှရှိတယ်လို့မအောင်မိတ်လေး။လောကမှာ educated လို့ခေါ်ကြတဲ့ပညာသင်ထားလို့ပညာတတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်နေကြတာဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ educated မဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဘယ်သူကလွှမ်းမိုးထားတော့ဆိုရင် tradition ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကလွှမ်းမိုးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလို tradition တွေ hearsay တွေဓာတ်တွေကနေပြီးတော့လွန်မှုထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုသုံးချနိုင်ဖို့အမှန်တမ်းခဲရင်အမှန်တမ်းခဲရင်ဒီအတွက်ကြောင့်
လက်တွေ့ကြသည်ဖြစ်စေမကြသည်ဖြစ်စေဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေချိန်မိတ်လက်ခံပြီးတော့ယုံကြည်နေကြတာဟဲ့အဲ့ဒီထဲကမှတကယ်ကိုစဉ်းစားဉာဏ်ရှိပြီးတော့ထိုးဖောက်ပြီးထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာပဲတကယ်သိဉာဏ်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့တာမန်နဲ့သူကမယုံကြည်နိုင်ဘူးပေါ့လောကမှာလူတွေအများစုဟာဒီပရပတိဆိုတာသူများပုံမှာယုံကြည်တာပရပစ္စယသမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပရပစ္စယလို့ခေါ်တယ်သူပြောလူပြောကိုယုံကြတာညာအဲတရားဥတရားမြတ်ရသွားလို့သောတပန်အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အပရပစ္စယသူတို့ကပြောတာမယုံတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်တိတ်ဘာဖြစ်လို့မယုံတာတုံးဆိုအသိဉာဏ်ထက်မြက်လာကိုထွေးသိလာတဲ့အသိဉာဏ်ကြောင့်အပရပစ္စယောဝိတာရိစ္စပတ္တောတတ္ထုသာသနိရှင်ကွန်းတညာကြီးဝိသဇ္ဇတရားနာပြီးတဲ့အခါမှာတတ္တဗံဖြစ်သွားတော့ဓမ္မစက္ခုလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မအပိညာရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားတာเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအပရပစ္စယဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်သူပြောလူပြောနဲ့ယုံနဲ့အဆင့်ကိုလွန်မြောက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်လက်တွေ့ကြမှာယုံကြည်နိုင်တဲ့အဆင့်ဒါအမတန်မှရည်ကြီးတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဟာလိုက်နာကျင့်သုံးတာဘာသာရဲ့ယုံကြည်မှုအားလျော်စွာအမျိုးကိုဆုံးနေအောင်ရှိတယ်ဒီကနေ့ထင်ရှားရှိနေတဲ့ကမ္ဘာဘာသာကြီးတွေရဲ့ကျင့်သုံးလိုက်နာခြားပုံတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရ။ဘာအတွက်တို့တွေဟာဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရတာလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကသူတို့ရဲ့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလိုက်နာလိုက်နာတို့တွေကမှန်ကန်တဲ့အနေနဲ့တို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာဟုတ်ကလား။အဲ့ဒီလိုဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုဘယ်လိုပဲနှလုံးသွင်းမှဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ထားမှမှန်ကန်တယ်လေဆိုတာဟာဘုရားမြတ်စွာဘုရားထက်တဲ့အခါကလာတော့အတိညာအလွန်ထက်မြက်ကြတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ထိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့ရှင်မဟာကုဋ္ဌိကလို့အမေးဖြေပြုတ်ထားတဲ့တုတ်တံလေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားနာယူချာမှာဖြစ်တယ်တုတ်ရဲ့နာမည်ကိုကုဋ္ဌိကတုတ်လို့ခေါ်တယ်ကုဋ္ဌိကဆိုရဲရဟန်းတော်တစ်ပါးဟာအမတန်မှခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်အမေးမြန်းထူတဲ့ကိုယ်တော်တစ်ပါးသူကလည်းရဟန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူမေးခြင်းလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေနောင်လူနောင်သားတွေမှတ်သားစီဖို့အတွက်မေးမြန်းတယ်လို့ပဲဒီလိုယူဆတာသူ့မှာမေးခွန်းနေအများရန်ရှိတယ်မေးခွန်းပု္ပ္ပာဆိုတာဒီမေးကြပေမဲ့လို့အမတန်မှစနစ်ကြတဲ့မေးခွန်းနေတန်ဖိုးရှိတဲ့မေးခွန်းနေမေးဖို့ဆိုတာတော့လွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးခြေတွင်းကတော့မေးခွန်းမေးတာလွယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အယူဆနဲ့အမေးကျွဲကြောင်းလားအဖြေဖျားလောင်းဆိုတာကျွဲကြောင်းနဲ့ဖျားလောင်းလို့ဒီလိုပြောကြတယ်တို့တော့ကဲစဉ်းစားကြည့်သမ်းပါကျွဲချောင်းမှာမေးတဲ့မေးခွန်းဟာဘယ်အဆင့်မေးပါတော့ဘယ်နှမ်းမှာကျွဲချောင်းလို့ရလဲဆိုမေးခွန်းပဲရှိမှာပဲပေါ့နော်လေးနဲ့တဲ့မေးခွန်းကိုသူဘယ်မေးလိုက်မလဲအဲ့တော့မေးခွန်းမေးတယ်ဆိုတာလဲအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတယ်ဒါမှလေးနဲ့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဒီရှင်မကုဋ္ဌိကဆိုတာရဟန္တာတော်ရဟန်းတွေထဲမှာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစုပဲသူကသာဝတိပြည်ကသူ့ဖခင်ကတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗြဟ္မဏပန္ဒိတ်ထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့အတ္တလာယနာဆိုတဲ့ပုံနာပညာရှိဒီအတ္တလာယနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံဟောပြောထားတဲ့အတ္တလာယနာတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်
တချို့ရဲ့အတ္တလာယနာလို့လည်းဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာကတော့အတ္တလာယနာဆိုတာသူတို့ရဲ့အနွယ်နာမည်တစ်ခုနဲ့နာမည်ခေါ်ထားတဲ့ဗြဟ္မဏပန္ဒိတ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တူ16နှစ်အရွယ်တည်းကဘေးရင်သုံးဖို့ကိုတစ်ဖက်ကမ်းရောက်တက်မြောက်ပြီးတော့သူတို့ဇမဏအတိုင်းဝိုင်းကအလေးပြုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲငယ်ငယ်လေးနဲ့သူတို့ခင်မှာတင်ကြားရတဲ့ဗေဒကျမ်းတွေတက်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့စကားပြောဖို့ပုံနာတွေကရွေးကြဗြဟ္မဏတွေကရွေးကြတယ်ဘယ်ကိစ္စမှသူတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းရှင်ပြိုင်နေရှိတယ်လေလို့ဆိုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကစက္ကူတော်လန်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ထိအောင်ဒီဇာတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိနေတော့မယ် caste system လို့ခေါ်တဲ့ဒီစနစ်ကြီးကဒီကနေ့ထိအောင်ပြန်မို့ထားတော့မယ်အိန္ဒိယအောက်တန်းစားဇာတ်နိုင်နေဆိုလို့ရှင်အန်တက်ချေပုံမထီရမကန်ရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်လူလူချင်းတူပါရဲ့တန်းနဲ့ချင်ပယ်ခံထားရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအိန္ဒိယမှာအများကြီးပဲဇာတ်နိုင်နေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇာတ်နိုင်နေကိုကောင်းဆောင်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာရဲ့သွင်းတာဒေါက်တာဟမ်ဘေရကာဆိုရှိသူကဇာတ်နိုင်ပဲအဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာတွေရှိတယ်ရှိတယ် ਨੇ ပြောကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဇာတ်မြင့်တွေကလူရမသွင်းလို့ဘုရားဘာသာရဲ့ဝင်းခိုတဲ့သဘောပဲရှိတယ်နော်ဘုရားဘာသာအဖြစ်ဝင်းခိုကြဟိုကလူရမသွင်းမှုသူတို့အန်တက်ချေဘုံအဲ့ဒီလိုမတိရမကန်ရတဲ့ဇာတ်နိုင်တွေအဲ့မှာအတ္တလာယနာဆိုတဲ့ဒီဇမဏပန္ဒိတ်တယောက်ဇတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇတ်ဝါဒကပါလဲလို့ဆိုရင်သာတုဝဏ္ဏိတုတ်တိသတုဝဏ္ဏတုတ်တိသတုဝဏ္ဏဆိုတာအမျိုးဇတ်၄မျိုးကိုသတုဝဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ခတ္တိယဇတ်ဇမဏဇတ်ဝိတ္တဇတ်တုတ်တဇတ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တော့အိန္ဒိယမှာဒီတောင်များလောက်ပါတယ်ခွဲထားတာအမျိုးမျိုးခွဲထားတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒီ caste system မှာဒီ၄မျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတယ်ခတ္တိယဆိုတဲ့မင်းမျိုးဗြဟ္မဏဆိုတဲ့ပုံနာမျိုးဝိတ္တဆိုတဲ့ကုံတယ်လေလုံးမျိုးသုဒ္ဓါဆိုတဲ့သူစင်းရဲမျိုးဝေယဝိဇ္ဇာတွေလောရတဲ့အမျိုးလို့အဲ့ဒါလို့၃မျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့အထင်ပဲသူတို့ကဘယ်လိုဆိုသလဲလို့ဆိုရင်ဗြဟ္မဏတွေကဗြဟ္မဏဆတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလင်ဖြူစင်တယ်မြင့်မြတ်တယ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခတ္တိယဆတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တဆတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သုဒ္ဓဆတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မဏဆတ်တဲ့နှိမ့်ချပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ကြွေးပြုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲ။သူတို့ဆတ်ပဲစင်ကြယ်နိုင်တယ်သူတို့ပဲအထက်တန်းကြမယ်။နောက်ဘဝလည်းကောင်းရသူတည်းဟာသူတို့ပဲရောက်မယ်လို့။သူတို့ဟာဗြဟ္မမင်းကြီးရဲ့ခံတွင်းကမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုဗြမမင်းကြီးကဖန်ဆင်းရှင်ဒီဗြမဏဝါရအရာဆိုရင်ဗြမမင်းကြီးကဖန်ဆင်းရှင်အဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမွေးဖွားလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီသူတို့ဆက်အလွန်မြင့်မြတ်တယ်လို့ဒီလိုယူဆတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝညှင်းပယ်လက်တွေ့အင်မတန်ကြားတဲ့စကားကိုပြောတယ်မင်းတို့မြမမင်းကြီးကမွေးတယ်လို့မပြောနဲ့မြမမင်းကြီးရဲ့ခံတွင်းကပေါက်ပြောင်းပေါက်ပွားတယ်လို့မပြောနဲ့လောကမှာထင်ထင်ရှားရှားဒီပုံနှိမတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတာမြင်တဲ့အင်းဒီစကားပြောတာတော့တော့တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေမွေးတာသူတို့ပုံနှိမတွေကမွေးတာပဲလေလူလိုပဲမွေးတာဂျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမွေးနေကအတိုင်းမွေးတာကောင်းငင်ကြလာတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ပြီမဲ့လို့ဒီကဟာကိုယုံကြည်နေတာပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုပြောတာအေးပုံနှိမ့်မတွေကမွေးတယ်ဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားရဲ့တန်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဗြဟ္မမင်းကြီးရဲ့ခံတွင်းကမွေးတယ်လို့ပြောရတာလဲဒါလုံးဝယုတ်တိမရှိဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်လဲဆိုရင်ဗြဟ္မဏပဲဖြစ်ဖြစ်ခတ္တိယပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်သုဒ္ဓပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူမကောင်းဘူးနော်ကုသိုလ်လုပ်ရင်လူတော်လူကောင်းအကုသိုလ်လုပ်ရင်လူဆိုးလူမိုက်
နော်ဒီလိုပဲသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိအောင်လက်တွေ့ကြအောင်ဆိုရင်ကဲ14မျိုးမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခတ္တရဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမီးမွေးလေမီးတောက်တာပဲဂျမနာဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမီးမွေးရင်လည်းမီးတောက်တာပဲဝိတ္တဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမီးမွေးရင်လည်းမီးတောက်တာပဲသုဒ္ဓဇာရှိတဲ့အောက်တန်းသားကမီးမွေးရင်လည်းမီးတောက်တာအဲ့ဒီသူတို့မွေးတဲ့မီးတွေရဲ့အယောင်အဝါကိုကြည့်ရင်တမျိုးတည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားလက်တွေ့လုပ်ကြမထူးခြားဘူးဆိုတာသူတို့လှုပ်တာကိုကြည့်လုံးဝထူးခြားမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ကောင်းတာလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာပဲဆက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သတ္တဝန္တိတုတ်တိဇတ်လေးမျိုးစလုံးဟာစင်ကြယ်နိုင်တယ်ကောင်းရသူတွေရောက်နိုင်တယ်ကောင်းတာခြင်းကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်မကောင်းတာခြင်းမကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒီလိုစကားပြိုင်ပြီးတော့ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဒီအတ္တလာယနာဟာနောက်ဆုံးမှသူဘုရားဘာသာဖြစ်သွားနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဝါဒကိုသူအရှုံးပေးပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားရတယ်။အဲဒီလိုဒီအတ္တလာယနာကနောက်ပိုင်းအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့စန္ဒဝတီဆိုတဲ့ပုံလေးမှတုံ့နဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတဲ့အခါမှာမွေးလာတဲ့သားလေးဟာအခုဒီရှင်မဟာကုဋေကဖြစ်လာ။သူသားကလည်းပဲဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်လာ။အမတမဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာ။ရှင်မဟာကုဋေကတဲ့အဲ့ဒီရှင်မဟာကုဋ္ဌိကနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အချင်းချင်းပြန်လည်တရားဆွေးနွေးတဲ့တုတ်တန်တွေတော်တော်များများရှိတော်တော်များများရှိအဲ့ဒီတော်တော်များများတုတ်တန်တွေတဲကဒီကနေ့ညအဲ့ဒီကုဋ္ဌိကတုတ်ဆိုဘာသာတရားလိုင်းတန်ကျင့်သုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတဲ့တုတ်ကလေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်ကြရမှာပေါ့အဲ့တော့တော်တော်ကြီးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မဟာကုဋ္ဌိကတို့နှစ်ပါးဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါမှာသူကမေကွန်းနဲ့မေးတယ်မေကွန်းဆယ်မျိုးမေးတာပဲအဲဒီမှာသုံးလုံးနဲ့စကလုံးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အထံမှာဓမ္မစရိယလို့ဆိုတဲ့မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်တာဘာအတွက်ကျင့်တာလဲဆိုတဲ့မေကွန်းပဲအဲဒီမေကွန်းနဲ့လာတာအဲ့တော့ဓမ္မစရိယဆိုတဲ့အတုံးကိုခေါင်းကြီးတို့ကဒီခင့်နဲ့နားလည်လွယ်အောင်လို့ဘာသာတရားလိုင်းတာရှင်းသုံးခြင်းရဲ့အရေးအချက်။ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘာသာတရား။အဲ့ဒီဘာသာတရားလိုင်းတာရှင်းသုံးတာဓမ္မစရိယအကျင့်ကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘုရားကဟောကြားတဲ့အတိုင်းဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုင်းတာရှင်းသုံးတာ။အဲ့ဒါလို့လိုင်းတာရှင်းသုံးတာဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိုင်းတာရှင်းသုံးတာလဲ။ဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေဒါတွေပေါ်လွင်ထင်ရှားလာအောင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ပေးတဲ့မိကုံးတွေကိုမေးပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကဖြေပေးတဲ့စကားပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီရှင်မြတ်ကသူမသိလို့မေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလေအဲ့တော့သူမေးတဲ့မိကုံးကအချစ်အရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့မြတ်စွာဘုရားထံဘုရားဟောတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုလိုက်နံရှင်းသုံးပြီးတော့နေထိုင်တာဟာဘာအတွက်လဲဆိုပြီးတော့ကံတရားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုကျင့်သုံးရတာလားကြည်စဉ်းစားကြည့်တော့အခုကဒီဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေဆိုတဲ့ပုံကိုရကံတရားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ချင်လို့ကျင့်သုံးတာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုကြည်ကွန်ဖက်ရှင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကသူတို့ကဒါသူတို့စီမှာလိုက်နာကျင့်သုံးတာဟာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုကောင်းမှုဖြစ်အောင်ပြောင်းပြစ်တာပဲလေအကုသိုလ်ကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်သူက compassion လုပ်လိုက်တာနဲ့ဘုရားရှိခိုးမှဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်လိုက်တာနဲ့အကောင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုအတွက်ကျင့်သုံးတာလားဒီမိကုံးလေးကိုမေးတာကသူမေးတဲ့မိကုံးလေးတွေအတ္တမစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်။မေးတာကံတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဝတ္တဝင်တွေသိတဲ့အတိုင်းလူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြံတွေးကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်ကိုယ်ဒီလည်းအောင်လုံးကြအဲ့ဒါလို့စိတ်ထဲကတွေးနှုတ်ကပြောလက်တွေလှုပ်တဲ့ဟာတွေဟာဒီလူရည်ရဲ့တဏ္ဍမှာအလုဆိုတဲ့ကံတရားတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကံတရားတွေထဲမှာတချို့အလုတချို့ကံတရားကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယဒီဘဝမှာတင်အကျိုးခံစားရအောင်သူကအခြေအနေပေးတယ်ဒီဘဝတင်ခံစားရတဲ့
ကံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တချို့ကံကြတော့ဒီဘဝမခံစားရသေးဘူးမကျူးဝမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝပြီးတဲ့အခြားမဲ့သို့မဟုတ်နောက်ဘဝတွေကျမှခံစားရမယ့်ကံမျိုးတဲ့ဒါဆိုကံဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူကမြန်မြန်အကျိုးသက်ရောက်တာမျိုးရှိတယ်လို့နှေးနှေးမှအကျိုးသက်ရောက်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီဘဝလုံးတဲ့အလုပ်တွေလည်းတူတူပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့အစိုးရတွေကချမှတ်ကြတယ်မဟုတ်လားယေရှုယေယေရှိယေတို့စီမံကိန်းဆိုတာလေချက်ချင်းအကျိုးဖြစ်တာရှိတယ်အကြာကြီးနေမှအကျိုးဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မြန်အကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာကြတော့ယေတို့စီမံကိန်းပေါ့ကြာမှအကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာကြတော့ယေရှိပေါ့တီးနှံစိုက်တာတောင်မှပဲအခုလောလောဆယ်တလားတလားအတွင်းစားရမယ့်တီးနှံရှိတယ်လို့ပဲမြင့်ချီကြာမှစားရမယ့်တီးနှံရှိတယ်လေအဲ့ဒါလည်းပဲကိုလုတဲ့အလုပ်တွေဟာဒီဘဝမှာတဲ့အကျိုးခံစားရတဲ့ကံဆိုတာရှိတယ်။သို့မဟုတ်နောက်ဘဝကျမှအကျိုးခံစားရတဲ့ကံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုအပြောင်းလဲလုတ်ချင်လို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာချင်းသုံးတာလားတဲ့မေးတာ။ဆိုလိုတာကဒီဘဝမှာအကျိုးခံစားရမယ့်ကံကိုနောက်ဘဝကျမှအကျိုးခံစားရမယ့်ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ရတော်ချင်းကိုကျင့်ရတာလား။ဘာသာတရားကိုလိုက်နာချင်းသုံးတာလားလို့မေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ဒီဘဝခံစားရမယ့်ကံတရားရဲ့ကံတရားအကျိုးခံစားရမယ့်ကံတရားဟာဒီဘဝမှာခံစားရမှာပဲနောက်ဘဝကျမှအကျိုးခံစားရမယ့်ကံတရားလည်းနောက်ဘဝမှာအကျိုးခံစားရဒီလိုဆိုလို့တာဖြစ်ပြင်းဒီနေ့စိုက်ပြီးတော့လက်ပြင်းကအသီးစားခြင်းလို့ရညံ့နိုင်ဘူးလေတော့အဲ့ဒါကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဒီဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ပါဘူးငါရှင်။ဒီလိုဖြေတယ်။သူကအပြန်အလှန်ပြန်မေးတယ်။ဒါဖြင့်နောင်တမလွန်မှအကျိုးခံစားရတဲ့ကံမျိုးကိုတဲ့ဒီဘဝအကျိုးခံစားဖို့ရအောင်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားထာမသို့မဟုတ်မြတ်တော်အချင်းကိုချက်နာလား။ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာလားလို့မေးတော့တယ်။မဟုတ်ဘူးတဲ့။သူတော့အတိတ်တွေကကံတရားတွေကိုပြောင်းလဲလုပ်ချင်လို့ဘာသာတရားတစ်ခုလိုက်နာရှင်းသုံးတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်။ဟောနောက်သူကဆက်မေးတယ်။အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနိယကံဒုက္ခဝေဒနိယကံဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်။ကုသိုလ်ကံဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်။အကုသိုလ်ကံဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးခြင်းဟာချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံကိုဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းမှုလုပ်တာလားတဲ့မဟုတ်ဘူးဒါပဲဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနိယဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုခံစားစေတဲ့ကံတရားကိုဒုက္ခဝေဒနိယချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုခံစားနိုင်တဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးရတာလားမဟုတ်ဘူးအမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတာနော်။ဘာလို့လဲတော့ဆိုရင်ဒါ the law of nature ပဲလေ။သဘာဝတရားကြီးကိုပြောင်းလဲလုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။သဘာဝတရားကြီးကိုပြောင်းလဲလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနိယကံကိုဒုက္ခဝေဒနိယကံဖြစ်အောင်ဘာသာတရားတစ်ခုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တရားဓမ္မလိုက်နာကျင့်သုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခဝေဒနိယကံကိုဒုက္ခဝေဒနိယဖြစ်ပြောင်းဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေ confession လုပ်လိုက်ရုံနဲ့မကောင်းတာတွေကကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြောင်းသွားနိုင်ပါမလားပြောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားဘာသာမှာရောဝန်ချတောင်းပန်တာတွေရှိသလားရှိတယ်ဘုရားဘာသာဝန်ချတောင်းပန်တာဟာခွင်းလုံးချွတ်လွတ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်လုတ်တုံးကဖြစ်သွားတဲ့အကုသိုလ်ကိုအာရမသအကုသိုလ်လုံလို့ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒီလုံးလို့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုပြောင်းလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆို What a habit done cannot be undone. လုံးပြီးသားတခုကိုမလုပ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလား။ပြီးသွားပြီလေ။ပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးလေ။ဖယ်ကိစ္စတခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပြီးသားကပြောပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။လုံးပြီးသားကလုံးပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လုံးပြီးသားကိုမလုပ်သေးဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောလို့မရတဲ့ဟာပေါ့။ဒါဖြင့်ဘုရားဘာသာတွေကဒီဝန်ချတောင်းပန်တာခြေတယ်ဆိုတာဘယ်အိဗယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါ
ငါအမားလုံးမိပြီလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတအုံနှွေးနှွေးနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အကုသိုလ်တွေကတိုးတိုးတိုးတိုးလာတယ်အဲ့ဒါကိုတားတာဆိုလိုတာကတော့အတိုးကိုရက်ခိုင်းတာပေါ့ဒါပါပဲအရင်ကိုဖြုတ်တာမဟုတ်ဘူးအတိုးရက်ခိုင်းတာအတိုးရတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ငွေချီးအတိုးရရင်ရတယ်ကျမ်းလားတချို့ကြအတိုးတော့အရင်တော့လျှော်ပေးသေးတာရှိသေးတာပဲနော်ဒီမှာတော့ကံကြတော့အရင်အကုန်လျှော်လို့တော့မရဘူးအဲလျှော်လို့ရတဲ့နည်းတော့ရှိတယ်အရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့ရသွားရင်တော့အရင်မှလျှော်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်မှလျှော်လို့ရမှာပဲရှင်အင်္ဂုလိမာလာကြီးလူပေါင်းများစွာတတ်လာခဲ့တာအရတ္တမဲ့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဟာနောက်မှအကျိုးပေးဖို့ကိလေသာအဖို့မရှိတော့ဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကအရင်မှလျှော်ပေးလိုက်တာပဲဒါအဲ့ဒါကိုဓမ္မပဒမှာဘယ်လိုဟောထားတော့ဆိုယတ္တပပံကတံကမ္မံကုသလေနပိဋိယတိတဲ့သူလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုအကုသိုလ်တွေမှန်သမျှကိုကုသိုလ်နဲ့ပိတ်ပလိုက်တယ်ဟာအကုသိုလ်လည်းပိတ်လိုက်ရတာပဲပေါ့အဲ့တော့ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအင်အားရှိတာနဲ့ပိတ်မှရတာနော်တာမန်လေးနဲ့သွားပိတ်ရင်တော့ပွင့်ထွက်တော့မှာပဲမရဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုအရတ္တမဲ့ကုသိုလ်ကမှပိတ်ပင်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတာ။ဒါဓမ္မပဒမှာဖတ်ကြည့်အဲ့ဒီခါထပ်ပါ။ယတပပံကတံကမ္မံကုသလေနပိဋိယတိ။လှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပိတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘယ်ကုသိုလ်တုံးလို့ဆိုတော့အထက်ကတည်းကအရတ္တမဲ့ကုသိုလ်ပါတဲ့။တာမန်ကုသိုလ်နဲ့ပိတ်လို့မရပါဘူး။အရတ္တမဲ့ကုသိုလ်ကမှကံတရားတွေကိုဖယ်တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်ကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ကံတရားတွေဟာအကျိုးပေးနိုင်ခွင့်မရှိတော့ရေနဲ့ရေနဲ့မတွေ့အောင်ထားတဲ့မျိုးစေ့လေးတစ်ခုဘလို့လောက်ပြီးတော့ပင်ပေါက်မပေါက်ဘူးမျိုးစေ့လေးကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ပဲသူကကုသိုလ်စွမ်းအားနဲ့ဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်တာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုကံတရားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားထံကျင့်သုံးတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေကဒီတောင်းပြီးတော့ဒီဝန်ချတောင်းမှန်တယ်ဆိုတာဟာခုနကတိုးလာမဲ့အကုသိုလ်တွေဒါကိုဝိပတိတာရဇအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပတိတာရဆိုတော့နှလုံးမသားမရဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်တားတာအာရမ္မဇကိုတားတာမဟုတ်ဘူးဝိပတိတာရဇကိုတားတာဘဝကိုတားတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်လည်းမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုလုပ်ပြီးသားလုပ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။လုပ်ပြီးသားပြန်ဖြတ်လို့မရဘူးနော်။ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆလိုတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဒုက္ခဝေဒနိယချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားကိုဆင်းရဲတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားအဖြစ်ကြောင်းလွဲဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာတာလားဆိုလဲမဟုတ်ဘူး။ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားကိုချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားအဖြစ်ကြောင်းလွဲဖို့ဒီမြတ်ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစုံကဘာလဲလို့ဆိုရင်ပရိပက္ခဝေဒနိယတဲ့အပရိပက္ခဝေဒနိယပရိပက္ခဆိုတာရင့်ကျက်ရင့်ကျက်ပြီးတာကံတရားရင့်ကျက်ပြီးလို့အကျိုးပေးတော့မဲ့ကံတရားအပရိပက္ခဝေဒနိယဆိုတာမရင့်ကျက်သေးလို့အကျိုးမပေးတဲ့ကံတရားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုရှင်းသုံးတာလားတဲ့ရင့်ကျက်ပြီးတဲ့ကံတရားကိုမရင့်ကျက်သေးတဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့လားမရင့်ကျက်သေးတဲ့ကံတရားကိုရင့်ကျက်တဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘာသာတရားရှင်းသုံးရတာလားလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ဘူးငါရှင်အဲ့ဒါအတွက်ရှင်းသုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘဟုဝေဒနိယနဲ့အပ္ပဝေဒနိယတချို့ကံကအကျိုးတွေအများကြီးခံစားရတချို့ကံကအကျိုးနည်းနည်းလေးပဲခံစားရကံတရားအကျိုးထုတ်လို့ပုံရင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘဟုဝေဒနိယလို့ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုများစွာခံစားရတဲ့ကံတရားကိုအပ္ပဝေဒနိယအကျိုးနည်းနည်းလေးခံစားရတဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါအပ္ပဝေဒနိယအကျိုးနည်းနည်းလေးခံစားရတဲ့ကံတရားကိုဘဟုဝေဒနိယအကျိုးတရားတွေအများကြီးခံစားရတဲ့ကံတရားဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ညတော်ချင်းကိုကျင့်တာလားဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလားဆိုတော့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့
ဟောနောက်တစ်ခုတစုံမေးတာဝေဒနိယနဲ့အဝေဒနိယဝေဒနိယဆိုတာ general point နဲ့ပြောတာအကျိုးပေးမဲ့ကံနဲ့အကျိုးမပေးတဲ့ကံပေါ့ဟောဝေဒနိယဆိုတာအကျိုးတရားကိုခံစားစေတတ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကံတရားမျိုးအဝေဒနိယဆိုတာအကျိုးမပေးတဲ့ကံတရားမျိုးခေါ်တိကံဖြစ်သွားတာမျိုးလို့ခေါ်မျိုးအဲ့တော့ဝေဒနိယအကျိုးပေးအကျိုးကိုခံစားစေတတ်တဲ့ကံတရားမျိုးကိုအဝေဒနိယအကျိုးမပေးတဲ့ကံတရားအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ညတော်ချင်းကိုချင်းရတာလားပါတာတရားကိုလိုက်နာချင်းတော့ဆိုမဟုတ်တာတွေအကုန်လုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကံတွေကလုံးဝအကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ဘူးလေမဟုတ်တာလုတ်တာလို့ရှိရင်ဝေဒနိယကံမှာဖြစ်နေပြီအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံတွေကိုအကျိုးမပေးရအောင်ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်တကူရှင်ကမှလုံးလို့မရတဲ့ကိစ္စတခုပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလို့မိခွန်းတွေကိုအပြန်အလှန်မေးလိုက်တာမိခွန်း10မျိုးဖြစ်သွားတယ်အပြန်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ရကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယနဲ့သံပရာယိကဝေဒနိယဆိုအပြောင်းလဲလှုပ်ထားလားဒုက္ခဝေဒနိယနဲ့ဒုက္ခဝေဒနိယအပြောင်းလဲလှုပ်ချင်တာလားပရိပက္ခဝေဒနိယနဲ့အပရိပက္ခဝေဒနိယအပြောင်းလဲလှုပ်ထားလားဘဟုဝေဒနိယနဲ့အပဝေဒနိယအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ပါတာတရားကိုရှင်းသုံးတာလားဝေဒနိယနဲ့အဝေဒနိယကံတစ်ခုကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ပါတာတရားကိုရှင်းသုံးလို့တာလားလို့၅မျိုးမေကွန်ဆယ်ဖို့အပြန်အလှန်မေးလိုက်တဲ့အခါမေကွန်ဆယ်ဖို့အဲ့ဒီမေကွန်ဆယ်ဖို့တွေဟာအကုန်လုံးအဖြေကနိုးပဲထွက်လာတယ်မဟုတ်ဘူးအဖြေမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါဖြင့်ဘာအတွက်ရှင်သုံးတာအရှင်ဘုရားကအကုန်လုံးနိုးကြီးပဲဖြေလိုက်တယ်ဒါဖြင့်အဖြေမထွက်လာတော့ဘာအတွက်ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်သုံးတာပဲဆိုမိခွန်းတစ်ခုထပ်တက်လာတယ်နော်အထခိမထံအာဟုသောဗကဝတိဗြဟ္မစရိယဟောတိဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်သုံးတာဒါဖြင့်ဘာအတွက်လိုက်နာရှင်သုံးတာတော့ဆိုအမတမရှင်တယ်ဟောတာတာလေးကအမတမရှင်တယ်ဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကတမယမှာဘယ်တော့မှမသိခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှအသိဉာဏ်နဲ့မမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးနဲ့မရောက်လာဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမျက်မှောက်မပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ့်အသိစိတ်ထဲမှာပေါ်မလာဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတဲ့ပြီးဖို့မြင်ဖို့ရောက်ရှိလာဖို့မျက်မှောက်ပြုဖို့เนาะထိုးထွင်းသိနိုင်ဖို့ဘာသာတရားဆိုတာရှင်းသုံးရတယ်ဆိုလိုတာကမသိတာတွေသိဖို့ဘာသာတရားရှင်းသုံးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะမသိသေးတာတွေသိဖို့အတွက်ဘာသာတရားရှင်းသုံးတယ်တဲ့ဒီလိုဖြေတာဘယ်တော့မှမသိခဲ့ရဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့ရဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမျက်မှောက်မပြုခဲ့ရဘူးတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိဖို့မြင်ဖို့မျက်မှောက်ပြုဖို့အဲ့တော့သူအမှန်တမ်းထူးဆန်းတဲ့အသိဉာဏ်တွေရဖို့အတွက်လို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကကြည်အမြဲတမ်းအသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးတာလေဘုရားလို့ဆိုတာကောသိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာသိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရဟုတ်အဲ့တော့မသိသေးတာသိအောင်လုပ်အဲ့တော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာခုနကအခြေအနေတွေကိုပြောင်းပြစ်ဖို့မှမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော်ဒီကနေ့ခေပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခြေအနေတခုပြောင်းပြဖို့တွေလုပ်နေကြဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်လှုပ်ရှားတာတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြောင်းပြမယ်မရအောင်လဲမရဘူးမရနိုင်တဲ့အရာကိုရတယ်လို့ထင်နေလို့ရှိရင်ဒါမှားရဲ့အမြင်တစ်ခုပဲမှားရဲ့အမြင်အတိုင်းချက်လုံးနေလို့ရှိရင်ဒါမှားရဲ့အမြင်ကိုမိစ္ဆာတ္တိလို့ခေါ်တယ်မှားရဲ့အမြင်တစ်ခုကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ destination ကငရဲနဲ့ဒိဋ္ဌိံပဲဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေတယ်ဘာအတွက်ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလို့ဆိုမသိသေးတာကိုသိဖို့မမြင်သေးတာကိုမြင်ဖို့မျက်မှောက်မပြုနိုင်သေးတာကိုထွေးမရသေးတာကိုရဖို့ချက်နာတဲ့ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားမသိသေးတာမမြင်သေးတာမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်သေးတာတွေကဘာတွေတုံးဗျာလို့မေးစရာရှိလာတဲ့အခါကျတော့
ဖြစ်တယ်ဟောတာဟာဒုက္ခပဲဒါကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားပဲဒါကဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အရာပဲဒါကဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းမှုရာအတွက်အကျင့်လမ်းမှန်ပဲလို့သစ္စာတရားကိုသိဖို့လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲအဲ့တော့သစ္စာတရားမသိသေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးတန်တရားထဲမှာလဲနေမှာပဲသစ္စာတရားကိုသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောတာတွေကအလိုလိုလွတ်မြောက်ချစ်ရှင်ကုလိမာလာကသူကံတရားကိုပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူသိအောင်လုပ်လိုက်တယ်သိအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကိစ္စတွေအလိုလိုပြီးသွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့သစ္စာတရားကိုမသိသေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးတန်တရားထဲမှာလဲနေဥမာပဲအဲ့ဒီတန်တရားထဲမှာလဲပြီးတော့တဝဲလဲလဲနဲ့ဒုက္ခရောက်နေမဲ့အနေအထားတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒါဟာဒုက္ခပဲဒါကဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲဒါကဒုက္ခရဲ့ခြုံငိမ့်ရာဖြစ်တယ်ဒါကဒုက္ခခြုံငိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းအကျင့်ပฏิပဒါဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုသိဖို့ဒါကိုမြင်ဖို့ဒါကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဘာသာတရားချက်လုံးမှုလောက်ကြရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားဘာသာတွေတရားချင်းနဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်သမာဓိခြင်းစဉ်ကိုကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုပဲကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအတွက်လှုပ်ထားလဲဆိုအမှန်တရားကိုသိဖို့လှုပ်တာအဲ့ဒီအမှန်တရားဆိုတဲ့အထက်မှာဒုက္ခနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မြင်မှဒုက္ခသမုဒယဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်နိုင်တာဒုက္ခသမုဒယတဏှာကိုဖယ်မှဒုက္ခဆိုတာကိုရပ်ဆိုင်လို့ရမှာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေရောက်ဖို့ရတဲ့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါလို့ဆိုရဲမက္ခကိုဖုဒ္ဒနာမှာထူထောင်ရမှာ။ဘုရားဆောဗျာအကောင်လုံးကွင်းဆက်နေ။သစ္စာ၄ပါးဆိုတာ meditation ဒီ Buddhist practice တခုကိုအချင်းပြောလိုက်တဲ့စကားတခုပဲ။အချင်းဆုံးနည်းနဲ့ပြောလိုက်တာ။ Buddhist practice ပဲ။အဲ့တော့ဘုရားမသာတရားဟာဘာလို့ဟာမှန်လဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါကိုကျင့်အောင်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါဆိုတာဘာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးမေစီမပฏิပဒါပဲအဲ့တော့မေစီမပฏิပဒါဆိုတာဘေးကိုသွားရှာရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာ

ကျွန်တော်မက်ကလို့ခေါ်ရတော့လို့ဆိုတော့အထက်ကရာဆရာကြီးတွေဖွင့်ပြတာတိတ်ပြီးတော့တဘာဝကြတယ်။သမောဝီနောရဏီအထက်ကရာမှာ3မျိုးဖွင့်ထားတယ်။အဲ့ဒီ3မျိုးဟာမစဉ်းစားတတ်ရင်မသိဘူးစဉ်းစားတတ်လို့ရှင်အလုံးကိုဟိုချီကျူးလို့မကုံနိုင်လောက်အောင်တဘာဝကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့ပေးတဲ့ definition တစ်ခုပဲ။မက်ကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပထမဘာနဲ့ပြောလဲလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်တ္တိကေဟိမက္ခိယတိတိမက္ခောတဲ့မက္ခဆိုတာတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှာရမယ့်တရားတဲ့ဒါဘီကိနာတွေအတွက်ပြောလိုက်တာလေမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းဘာလို့အောင်မလဲဟောဒီမက္ခေ၈ပါးဒီ၈ခုကိုရှာလို့ပြောတာเนาะဒါဖြင့်ကဲရှာပြီနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူကရှာပေးမှာလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်နံမက္ခတိကဝေတတိတိမက္ခောတဲ့သူ့ဘာသူရှာသွားလိုက်မယ်ဟောဒါဒုတိယ definition ပေးတာနောက်တစ်ခါ definition တခုပေးတာသူကသူရှာသွားတာဘယ်လိုရှာတာတော့ဆိုကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိတိမေခောကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်ဝင်သွားတာတဲ့ဟောနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့အောင်သူပဲဒါကြောင့်မို့လို့မက္ခဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားတာတဲ့နော်မက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့စကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်၃မျိုးမှတ်ရမယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှာရတဲ့အရာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးတတ်တဲ့အရာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထဲကိုဝင်ရောက်တဲ့အရာလို့အဲ့ဒါဟာဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာစတယ်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဟာပုပ္ပပါကလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခါတရံကျတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကရှည်သွားတယ်တခါတရံကျတော့နော်တမ္မာတမာတိတို့တမ္မာဝါယာမတို့တမ္မာတတိတို့ကဥဆောင်နေတယ်ဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးစွန့်အင်တတိဟာတပြေးညီဖြစ်သွားပြီသူ့အလုပ်ကိုသူတဏီတဲ့တပြေးတဲ့လုတ်သွားပြီတစ်ခုတည်းကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားတယ်မညီသေးဘူးတစားထောင်တစားရောတစားထောင်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာအဆင့်မရှိဝိပဿနာအဆင့်မဲ့ခင်ပုပ္ပဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုပ္ပဘာကမဲ့ခအဆင့်မြင့်လာလို့တစားချောင်းတစားလျော့မရှိတော့ပဲနဲ့တဏီတဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လောကုတ္တရာမဲ့ခဖြစ်သွားရော။အဲ့ဒီလောကုတ္တရာမဲ့ခဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်တာ။ဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုဖယ်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့သိလိုက်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်လို့အမှန်တရားကိုသိခြင်းကိစ္စအဲ့ဒီမှာအဆုံးသတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေရအောင်ကျင့်သုံးတာသမာဓိဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသာတရားကဘာလို့ကျင့်သုံးကြတာတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့လို့ဖြေကောင်းဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့အခုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဖြေထားတဲ့အဖြေအလွန်ပြည့်စုံတဲ့အဖြေနော်เออเบรงมามาติเตราดิติบ่เบรงมามาမြင်ခဲ့တာดิမြင်မို့เบรงมามาရခဲ့သေးတာမျက်မှောက်မပြုခဲ့သေးတာดิရဖို့မျက်မှောက်ပြုဖို့ဒါဖြင့်เบรงมามาမြင်ခဲ့သေးတာดิမရသေးတာดิဆိုတော့ဘာတော့ဆိုသစ္စာတွေပါဟဲ့တန်တရာမှာဒါမတိခဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့တည်းတန်တရာထဲမှာလဲနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသစ္စာလေးပါးကိုမသိလို့တန်တရာလည်းခဲ့တာတဲ့။ငါလည်းတန်တရာလည်းခဲ့ရတယ်၊မင်းတို့လည်းတန်တရာလည်းခဲ့ရတယ်။အခုသစ္စာလေးပါးကိုသိသွားပြီ။သိသွားတာနဲ့တည်းနဲ့တန်တရာလည်းခြင်းအကြောင်းတွေကုန်ဖယ်ရှားပြီးသွားပြီ။ဒီလိုဆိုလို့လား။နော်။အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာတကယ်အစီအနစ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိနေတုံးပါမမကံကံနဲ့ဒီတရားတွေကိုလေ့လာနိုင်စားကြမယ်သိရှိအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်အများကြီးသိရှိနိုင်ပါတယ်ဖရာတရားတော်တွေကမြန်မာပြည်မှာပြည်ပြည်ဝဝတည်ရှိထွန်းကားနေစေပဲဖြစ်တယ်ဒီတရားတော်တွေမြန်မာပြည်ရောက်လာအောင်တည်ဆောင်းလာခဲ့ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေရှင်ရဟန်းစတဲ့ယဟန္တာယဟန်တော်အရှင်မြတ်ကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်တန်ဃာတွေဟာတည်ဆောင်းလာပြီးတော့စင်စက်မပြတ်ပို့ချပေးခဲ့လို့ဒါနဲ့ဒီတရားတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိနိုင်ခွင့်ရတယ်။အကယ်၍စာအုပ်တွေသာတဲလာပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေထည့်ပြခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှအသိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါစာအုပ်ရှိပြီးသင်ဖို့လည်းတို့တယ်။အခုလို့သင်ယူပို့ချမှုတွေနဲ့
အခုဒီကနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပရိယတ်တိစာသင်တန်းကြီးတွေထူထောင်ပြီးတော့စာသင်နေကြတယ်ပို့ချပေးနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်နေတာဟာဒီသာသနာတော်တည်ထောင်ရေးအတွက်သာသနာတော်ထွန်းကားရေးအတွက်လှုပ်လှုပ်နေကြတာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းဂန်နေထဲမှာပရိယတ်တိယထိတာယသာသနာထိတံသင်ယူမှုရှိနေတဲ့များကာလပတ်လုံးသာသနာရှိတယ်အဲ့တော့သင်ယူတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေကဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မအောင်မိနေနဲ့ကိုယ်လည်းတပိုင်းတနိုင်သင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်သင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူများပြောတာမင်းငေးမောပြီးတော့ဟိုဟာပြောရင်ဟုံနုံနုံဒီကပြောရင်ဟုံနုံနုံဟိုတရားနာဟုံနုံနုံဒီတရားနာဟုံနုံနုံနဲ့ဒီလိုဟုံနုံနုံတွေကနေထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်ခွင့်ရှိပါလေရဲ့နန်းနဲ့မသိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်မှာဒါအိမတန်မှတို့ဟာလိဟင်းနေတာပဲလို့ဒီလိုသဘောကျပြီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုအနှစ်သာရချုပ်တို့တွေအမှန်သိအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့နေဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစစ်မှန်ဟာမသိသေးတာတွေသိဖို့အမှန်တရားတွေကိုသိဖို့ကျင့်သုံးခြင်းဘာသာတရားတိုင်းလိုက်နာခြင်းသာဖြစ်တယ်။ကံတရားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အဖြေရှင်မာကုတ္တိကတို့ရဲ့အမေကိုနာယူမှတ်သားလို့အဖြေတရားတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တပည့်အသိဉာဏ်ရအောင်ရှင်းကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါ

0: မ
1: ောဟပါဒငြိမ်းချမ်းကြပါစေင
0: ြိမ်းချမ်းကြပါစေ
1: မေတ္တာရေချမ်း
0: မေတ္တာရေချမ်း
1: သုံးကားဖြံ
0: သုံးကားဖြံ

သင်္ကမာမနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာဓုရောင်မြူပါဝင်ဝေလာမင်းနဲ့ရောင်ခြင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်တသေတံကျင်းမဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ဤအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ဟသာစင်ထာဝရအိမြချိတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပိုင်းတို့သည်ဖုံးလန်တံဝန္တာရှင်မြူဝုမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်ပြီဖြစ်လေဒုက္ခနကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်တင်းပြတ်

0: ရန်ကုန်မြို့မကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌စနေရက်8လ2005ခုနှစ်ညနေ3နာရီခွဲချိန်တွင်ကမ္မထာနာစရိယာဆရာတော်ဥဝကညာနာရှင်သူမြတ်ဟောကြားသောကဏ္ဍဉာဏ်ရောပရိစ္ဆသမုပ္ပါတစ္ဆာလီပါတရားတော
1: ်ကဲအလုံးတရားဝင်တရားထုတ်ကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနေ့ဟာဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့1368ခုဝါကောင်လာဇန်8ရက်12ရက်8လ2005ခုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မဟုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွဲရွေးဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဝါရွင်ကာလဒုတိယတရားပအဖြစ်ကနေ့ဆိုရင်3ရက်မြောက်လာပြီကနေ့ဘယ်နှရက်မြောက်လာပါလဲနကုလပိတာနကုလမာတာဒိဟုသောတတန္တရာလုံးမာဖြင့်မတော်ခဲ့ဘူးသောမိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမိသည်မရှိခဲ့လေသောကြောင့်ယခုလိုအကြောင်းအကျိုးတွင်ညီညွတ်တဲ့အခါမှာတသက်နဲ့တကူတတန္တရာနဲ့တဏအမတာတွေ့ကြုံလိုက်တဲ့ခိုက်တန်လေးမှာအိုးရာကနာယာမရောက်ခင်အသေးမဥခင်မှာဘာဥထားကြရမယ်ညာဥထာကြရမယ်ပထမအရွယ်လဲဥထာရမှာပဲဗျဒုတိယအရွယ်လဲဥရမှာပဲတတိယအရွယ်လဲဥရမှာပဲသုတိနောင်ပဋိသန္တိပထမအရွယ်လဲမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးဒုတိယအရွယ်ကောသိနိုင်ပါဘူးတတိယအရွယ်ကောသိဖို့ရာဖြစ်လာတာခန္ဓာလမ်းစဉ်ကအသေးပဲသွားယုံမှတပါဘယ်များသွားအောင်မှမဟုတ်တော့ဘူးမရှိဘူးတရားအစတန်ဝေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစနှလုံးသွင်းမှမှုကဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာတော်ဒုံလဘောဖျားပွင့်ရာကာလနဲ့တွေ့ကြုံဖို့ရာတာမင်ညာခေယန္တလားအလောလောခေယန္တလားသရာတမ္ပတိဘာဝဒုံလဘောသရာတရားနဲ့တွေ့ကြုံဖို့ရတဲ့ခဲရင်တယ်မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလူအဖြစ်ကိုရဖို့ရတဲ့အမတန်ခဲရင်တယ်ပပိစိတာဘာဝဒုံလဘောယဟန်ဘောကိုရဖို့ရလေအမတန်ခဲရင်တယ်အဲ့ဒီဖျားပွင့်ရကာလသုရတ္တရမသဝနံသရာတမ္ပတိဘာဝဒုံလဘောသရာတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့လူဘဝကိုရဖို့ရဖြစ်ဖို့ရဖို့ခဲရင်တာထဲခန္ဓာအာယတနာဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါလေလံထွက်လန်းကိုဟောကြားပြတာနဲ့ဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေရဲ့တရားကိုနာကြဖို့ရာတတ္တမသဝနံသူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြဖို့ဟာအတိဒုံလဘအလွန်ခဲရင်ဆိုပါလားဗျအတိတရာထဲထားတယ်နော်ဒါမင်းညလာအလွန်အလွန်လို့ခဲရင်လို့လားခဲရင်လို့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်ဖျားပွင့်ညာပေါ်လာတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ထုခဲ့တရာလူဘဝနဲ့ယန္တဖျားမြတ်တရားနာကြားရခဲ့စွာတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခြေသားတို့ဤခဲရင်ငါးချက်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမမေ့မလျော့မပေါ့မစားပဲတတိတရားနဲ့ပြည့်စုံစွာနေရကြပြီတော့လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ဆုံးခံရမှပြန်လာတိုင်းပြန်လာတိုင်းရဟန်းတော်များကိုအမြဲတမ်းဆိုဆုံးမနေတဲ့အချက်ပဲမဟုတ်လားယေရှင်ဝရှင်ကြရဲ့လားဒါကြောင့်မနုဿတ္တဒုံလဘရအောင်ခဲကြမင်းမြမပြီးကအကိုချမြေကအတဇင်အသွာချင်းသာထိပွေရာပမာမှတ်ကြမင်းနဲ့ထုတ်ကောင်းစရာတော်ဘုရားကြီးနော်ဟိုးမြမပြီကအကိုချလူပြီကအတစင်ထောင်အဲ့ဒီအသွာနှချောင်းဟာထိပွေရာသာအကြောင်းရှိမဲ့ကွာတယ်လူဘဝဒီထက်ရခဲ့ပါတယ်ရခဲ့တဲ့ဒုခဲရင်ဆိုလဘရနေတဲ့ဒုံလဘအခါနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာသာသနာနဲ့ကောမကြုံလားကြုံလားအဲကြုံမင်းကြုံ냐တော့လဲဆုံမဆုံကိုယ့်အကိုစစ်ကြရှင်ဝရှင်ကြရလားဟိအဲ့ဒါကြောင့်တို့ဒီကဓမ္မတွေဒါကြောင့်ဤမြတ်လောက်ခဲရင်မှုကိုလွန်မြောက်ရရရှိလာတော့အခွင့်ရုပ်ကိုတွေးကြုံခိုက်မှမိမတို့တို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတော့ဟောဒါနာမှုတွေမလိုအပ်ဘူးလားသီလမှုတွေကောမလိုအပ်ဘူးလားသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေကိုပွားများဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်သလားဒ ၃လပါး၁၅ပါးနဲ့ကြုံကြိုက်နေတဲ့အခင်ခါကြီးနော်ဒါဖြင့်ရအောင်ယူတတ်ရင်တော့ရဖို့ရအခါသမယပဲဟေလက်လွတ်စပယ်နဲ့လက်ပြီးဖြန့်ပြီးသွားရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အများကြီးနာပြီးမပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်စာကံကြုံကြိုက်မုတ်စိန်နိုင်ဝဲပြာဝင်လူဆွဲထုကယ်လာတယ်ဆက်လက်ဖျောက်မကောင်းကိုပဲအေးစေညှိ၍ယူစားကွယ်ဗြဟ္မာနတ်ယလူယချမ်းသာဆက်လက်ဖျောက်တူချောင်းတက်ပြနိဗ္ဗာန်နတ်ယအေးချမ်းသာယအေးပြတူညာဥပမာတင်ချေလေးယသိင်္ဂကဘာပါရမီအဆယ်ပါးတိန်သာရှာဝေစုလူဝေမှုချမ်းသာရတော်ကယူလိုက်ကြစမ်းပါတဲ့ဩတော်ဒုရကဓမ္မတွေမှာဒုံတော်တရား၅ပါးနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ခိုက်တာမှာစာကံကြုံတော်မုတ်စိတ်ပြားဆွဲဆိုသလိုပေါ့ဗျာနော်ကောင်းလိုက်တာခွင့်ရေးကြီးသာသနာနဲ့ကြုံရတာအေးဒါကြောင့်လောကီလူနာပြမှာစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေဟာပြားဆက်လက်ပြားဖျောက်နဲ့တူတယ်တဲ့လောကီလူနာပြမစီစဉ်ချမ်းသာရိယာဘာနဲ့တူတယ်ရာဆလဲပြားဖျောင်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီဆလဲဖျောင်းနဲ့တူတယ်မလူလာမနှစ်သက်အပ်တယ်မွေရအိုးရနာရသေးရမွေရကွဲရခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာစရာဆင်းရဲခြင်းမှန်တဲ့တရားကိုပယ်ရှားပြီးတော့လေသိမ့်ချေနဲ့ကဘာတသိမ့်တိုင်းတိုင်းရှာပွေစုဆောင်မှရရှိလာတဲ့ပြားရည်နဲ့တူတဲ့ငြိမ်သက်အေးချမ်းသာရသည့်တန်တိဒုက္ခនិရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမရရအောင်ယူကြစမ်းပါလို့ဆိုလိုရင်အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ချေလေးရာသင်္ကကဘာပါရမီအဆယ်ပါးတိန်သာရှားပွေစုလို့ဝေမှုချမ်းသာရတော်ကိုက်ယူလိုက်ကြစမ်းပါချမပီးရဘူးခမရတို့နော်ရှင်လုံးပွဲတွေချပေးလို့ရှိရင်ရှင်လုံးပွဲအတန်တိုင်းထွက်လာတော့မှသိကြတယ်။အဲဒါလို့ဆိုရင်အတန်ကပါပါသွားမယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ခမရတို့ ਨੇ တူတွဲပြီးမကြွတော့ဘူး။ဒီကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကြွတော့။ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကြွတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစကပြေလေးပြောသွားတော့အတန်မပါတော့။အေးသွားတာပေါ့နော်။အေးနေလို့ရှိရင်တင်းကြီးလေးရာသင်္ဃကပံပါရမီအာစေဘာဒိန်သာဟောသူကသူ့အနဲ့သူလိုက်ဖက်ကြီးတာသူတော့သူ့အနဲ့သူအတန်ကမပါဘူးလားပါလားဒါလည်းမပါပဲနဲ့ရွတ်လို့ကိုမရအောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုတပါးတည်းကြွားလိုက်တော့အေးရောပါရမီအားဆယ်ပါးဒိန်သာရှာဝေစုလို့ဝေမှုချမ်းသာရတော်ကယူလိုက်ကြစမ်းပါဆိုတော့အရှင်ကြီးလည်းကောင်းကျုပ်လည်းကောင်းပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုမျှတာသွားတာပဲနော်เออนึกว่าရှင်ฉะไปไล่มั้ยဆိုရင်ဘလောင်းပဲကိုကထိန်အားနဲ့ထာထာตระထဲ့ထဲ့ပြီးတက်တက်လာတော့တာပဲเนาะအခုတော့ဥစဉ်ကเนเนဘုန်းကြီးကနီးเนเนသိသွားတယ်ဒါလေးတွေကိုတံပေါက်တီးကြပြာတွေကြာရင်ခိုင်းကိုကကိုဆူလိုက်တာပဲအေးမယ်လို့သွားတတိရတယ်เนาะเอခိုင်းကောင်းပြီဒီတော့တရားဓမ္မတွေမှာเอ24သင်္ချေကိုရေ80ဘိုးကြီးတသိန်းကျွတ်တန်းဝင်သွားကြညာတော့လေဖရာတဆူတဆူမ24သိန်းချေကူ80ဘိုးကြီးတသိန်းကျွတ်တန်းဝင်ကြညာတော့လေကျုပ်တို့ခမရတို့ပါကြရဲ့လားပါပါပါပါတော့ဘဝသန္တရာတလျောက်မှာဖရာသာသနဲ့ကြုံပြီးကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကျွတ်သွားကြတယ်ဗျသိလားများဦးလားများသလားဟိုနည်းနည်းလေးအာယုံပြုကြည့်ကြစမ်းဟေးဗုဒ္ဓခေတ်ကိုနော်ဘုရားခေတ်ကိုနည်းနည်းလေးအာယုံပြုကြည့်လိုက်တော့ရာဇီယတဝိုက်ကိုကြည်စမ်းကျွတ်တန်းဝင်သွားတာတွေဟုတ်လားသာဝတိတဝိုက်ကိုကြည်စမ်းနော်အေးသူတော်ကောင်းတို့တည်းကောသံပီတို့ရာဇီယတို့ဝေသာလီတို့ဟုတ်တယ်မလားအများကြီးအများကြီးပေါ့မြို့ရွာဒေသတွေကြည်စမ်းကျွတ်တန်းဝင်သွားကြတာကျွတ်တန်းဝင်သွားတာတချို့လည်းနတ်ပြည်ကြမှာကျွတ်သွားမယ်တချို့ကြတော့လည်းတရဏဂုံတွေတီးပြီးအနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်မများဘူးလားများသလားမြာကြီးပဲအဲ့ဒီမြားတဲ့အထဲမှာကျုပ်တို့ခမရတို့ပါကြရလားအေးအမြာကတော့ဘာဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဆိုတော့အေးလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြည့်ကြနတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနတ်ဖြည့်ကြဗြဟ္မာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြည့်ကြကျွတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်တာပြောတာအနုတရာမပြောင်းတာကိုပြောတာအိုးဒီကြတဲ့အကုသလကမ္မပရာပစ္စည်းအကြောင်းခွေဖြစ်တဲ့လူဖြစ်၊နွားဖြစ်တဲ့လူဖြစ်၊ကြွဲဖြစ်တဲ့လူဖြစ်၊တောနေတရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်၊ရေတွေကသတ္တဝါတွေဖြစ်၊ကုန်းတွေသတ္တဝါတွေဖြစ်အာဖြောင်းကိုဆံသွားတာပဲမဟုတ်လားဟဲ့ တခြားလားသစ္စာလေးပါးကွယ်သွားတာလားသစ္စာလေးပါးကွယ်သွားတာဒါကြောင့်မဲ့လေးပါးဖိုးလေးပါးနိဗ္ဗာန်နဲ့အဲ့ဒါလောကုတ္တရာတရား၉ပါးမဟုတ်လားဟိအဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုရရှိစေနိုင်ရာနိဗ္ဗေလံပြကြောပရိယတ္တိဓမ္မမဟုတ်လားအဲ့ဒီတရား၁၀ပါးပြီးလျင်လျင်မဲလေတံဖူလေတံနိဗ္ဗာန်ပရိယမြတ်ဓမ္မလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မဲဆိုင်ဘုံကြိုးစားရရမယ်နော်တရားဓမ္မတွေကတဆိတ်ရှိခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ဖို့အရေးဘေးတင်ရတရားနဲ့အချိန်ကုန်ကုန်နေကြတယ်နော်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးဖတ်ရမှာမဟုတ်လားဟိဖတ်ရတရားသံဃာယရဏသုံးပါးအတာထာဘိုးဘိုးအောင်တို့အောင်မင်းခေါင်တို့အတွင်းတို့အပြင်တို့ဟုတ်လားယူရတလေးဖြစ်အမျိုးမျိုးပူဇော်ပါတာပူဇော်မှုတွေလွဲပြီးတော့အာကိုရာတွေမချော်ဘူးလားချော်နေကြသလားဘယ်အပူငိမ့်မလဲဗျာနော်ကဲဒါကြောင့်ပရိယတ္တိဓမ္မဆိုတော့စဝိုင်းမပါလို့မရဆိုတော့မူလနှပြစကြတာပေါ့ကဲဆိုကြရအောင်မူလနှပြ

ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဗာနေလေဥပုံနေဥပောတထဥပုံနေဥပုံနေမဟုတ်ဘူးနော်ဥပုံနေဥပုံနေမှာပရိသတ်တွေနဲ့လာတွေ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဥမပုတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဥပုတ်တယ်မပုတ်တယ်ဆိုတာဒီမှာပြချင်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးမူလနဲ့ပြဆိုတာဘာတော့ဟေးသစ္စာနှစ်ခုကသစ္စာနှစ်ခုရှိတယ်လို့လေးခုအလွှာလို့လင်္ကာမှာမပါလားပါတဲ့တော့လွန်လေပြီးတော့မုံမုံမူလနဲ့ပြသစ္စာလေးခုအလွှာလေးခုအလွှာဆိုတာဘယ်လိုတော့အတိတ်ကြောင့်တလွှာပြစ္ဆုတ်ပံကြိုးတလွှာလေးခုအလွှာရှိတယ်လို့အင်္ဂါကဘယ်နှပါတဲ့တော့ကံညီလူလေးကောက်ကြပါ

သင်္ဃစနပတယကုများနေ၃ပါးစကိုစကြည့်စမ်းပါဦးဘုမအစရှိသလိုနှယမူလကြတော့တဏနဲ့အဝိဇ္ဇာကောက်မပေါ့နော်နှယမူလဝုကဘဏပါတဲ့တော့ဟေသာဝတ္တေတော့ကိလေသာဝကဘဏပါကာမဝကဝိဘာကဝကကိလေသာဝသုံးပါးကဘယ်သူတွေတော့ကာမဝတ်၅ပါးကောဝိဘာကဝတ်၈ပါးကောဟောသုံးဝရှိသလိုကာလသုံးပြာလို့လင်္ကာမှာမပါလားဘယ်ကွက်ကစကောက်မယ်ကိုင်ကောက်ကြစို့လွန်လေပြီးတော့ဒိတ်ကာလယခုပြေစေပြေစုပံကာလနောင်ပြေလတအနာဂတ်ကာလကာလသုံးပြာရှိသလိုချင်းရကဘလောက်တဲ့အတိတ်ကြောင့်ချင်းရဘဏပါပြေစုပံကြိုးချင်းရပြေစုပံကြောင့်ချင်းရအနာဂတ်ကြိုးချင်းရအတိတ်ကြောင့်ချင်းရငါးပါးကဘသူတွေတော့ပြေစုပါအကျိုးချင်းရငါးပါးကကိုပြေစုပါအကျောင်းချင်းရငါးပါးကကိုအနာကအကျိုးချင်းရငါးပါးကကိုငါလေးလီဘဏ္ဍတွေရေပြပါမူလနပြကတတဝဲသစ္စာနကုကတတဝဲလေးကိုအလောကတတဝဲအင်္ဂါစနပါကတတဝဲသုံးပါးစကတတဝဲဟောသုံးဝါကတတဝဲကာလသုံးပြကတတဝဲချင်းရ20ကတတဝဲဘဏတဝဲပါလေအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်ကဲ့သို့ဆိုဤရှိတွယ်ကိုအလွယ်ကျက်မှသိစေအပ်သည်တန္တရာမလွတ်ကြောင်းဒီတန္တရာမလွတ်မယ်တဲ့ဒါကိုနားလေသဘောပေါက်ရင်အသိနဲ့ဆင်ပြီးမင်းတို့တို့အကျင့်နဲ့သာဖြုတ်လိုက်ကြမပဆိုရင်ပယ်ညာရဲ့ဆုံးကိုတော့ရောက်သွားမှာအမှန်ပဲတဲ့ဒါပြင်သင်ကြမှုလည်းမရှိအာထုတ်လည်းမရှိဆိုရင်တော့သံသရာကလွတ်ဖို့မြေလောက်ကကလွယ်ပါမလားဒါမလွယ်ရင်တော့သံသရာထဲမှာဘုံဘွားထဲမှာပုံအောင်ပြီးတော့နေရမှာပဲနော်သံသရာမှမလွတ်ရင်သံသရာဘုံဘွားထဲမှာပါတဲ့တော့ပုံအောင်ပြီးနေရမယ်ဘယ်လိုနေရမလဲပုံစံမျိုးမျိုးခေါင်းမျိုးမျိုးတွေပြောင်းပြီးတော့ဧကအာဟာရအမျိုးမျိုးတွေပြောင်းစားပြီးတော့လဲနေမှာပဲเนาะလဲနေမှာပဲတန္တရာမမလွတ်တဲ့ဘူးကိုတန္တရာမလွတ်မြောက်ကြောင်းတန္တရာကလွတ်ရလွတ်ကြောင်းအကျဉ်းကောင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအတုမှုမှမရှိကြတော့ဘူးဆိုရင်တော့အခုတရားဓမ္မတွေအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဆင်းရဲတဲ့လူတွေလည်းဆင်းရဲကြစာနိုင်တောင်းနိုင်နေလည်းရှိကြတယ်အလွန်မင်းချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြญาติกုံသိင်းนี่ก็แลไม่ตู่จักอูเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวตะอู้เนี่ยตะอู้อโจบีตู่จักเยล่ะเอริไม่ตู่ดาตะจาล่ะกั่นอาจารย์เตียรี่ล่ะดาภิยยะล่ะเรอโจบีเนี่ยกั่นอโจบีดิเว้ยดิอโจบีกูแลตั้วเป๋โลยะมะล่ะเป๋ยะมะเลยกั่นเนี่ยอโจบีตายาณีเปลี่ยนแลตัตตระดิฐิမျောตั้วมั้ยเนาะဒီကံနဲ့အကျိုးကိုပယ်လိုက်ရင်လည်းပဲအုပ်စေရဒိဋ္ဌိမြုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ခက်သားလားဗျာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာ့နဲ့တာမကြုံရင်တော့ဘယ်လန်းကသွားရမယ်ဆိုတာသိနိုင်ဖို့ရအကြောင်းရှိပါမလားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာတော်ဒုလဘောဘုရားပွင့်ရာကာလဂိုင်းတာမင်းညခဲရင်လားလားကြုံဖို့ဟာတာမင်းညခဲရင်လားလားအလောလောခဲရင်လားဒါဖြင့်တရားမနာတရားအမတုယုံနာမကွဲ့ဒိဋ္ဌိဇွဲနဲ့လူသက်တံဖြုံးနေတဲ့မိုက်ဖြုံးနေတဲ့ဘုသူရဲ့ဏိယမှာဒါလေးပြောရမယ်နော်။ဟို
တို့သုံးလို့တွတ်တင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကပေါ့ဒီချိန်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပြေမောဇေရဝံရွှေကျောင်းတော်ကြီးမှာ24ဝါတိတိဝါကတ်တော်မူတယ်နော်နေလာဗျာကြွတောင်းဝင်ခန္ဓာယူလာဗျာနေရမှာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတို့ကုရိတကုရုတိုင်းမှာလူအိုးကြီးခွန်ကလေးရှိတဲ့ ਨੇ က၅ကတိဟာအရိယာကြီးတွေဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအေး၅ကတိဟာပါတဲ့တော့အရိယာကြီးအဲ့ဒီတော့အနာတပိန်တထေကြီးတို့ဝိသခာတို့ဆိုတာအဲ့ဒီသာဝတိပြည်မှာနေကြတာအမတန်ထင်ရှားတယ်နော်သာသနာမကွယ်သေး၍သာသနာသမိုင်းမပြောက်သေးသူတို့နာမည်ရီဟာသာသနာမှာထင်ရှားနေကြအောင်ပါပဲရှင်ရောရှင်ရရလားအဲအဲ့ဒီမှာမြို့ထဲမှာတောရိယပုံနာကြီးဆိုတာအမတန်ချမ်းသာတာပေါ့သူအတိတ်ကံမောသရကံပုံညာကုသလပြည့်စရာကြောင့်ဂိုင်းပြည့်စုံပါအကျိုးပြီးတန်လိုက်တာ89ဂရီဆိုပဲဗျာအတိတ်ကကာမောဇရပုံညာကုသလာပြည့်စည်ရာတတ္တိကြောင့်ဟောဒီပြည့်စုံပံဘဝမှာအကွက်နဲ့ပြောတော့ဘယ်အကွက်ထဲရောက်သွားနှစ်ကွက်ထဲရောက်သွားတယ်သုတ္တန်ဤနဲ့တန်းလိုက်တော့ဘယ်လိုဆိုမလဲဝိညာဏ၊နာယုတ်၊တလယရဏ၊ဘာတာ၊ဝေဒနာ၊အဘိဓမ္မာဤနဲ့တူရာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတောရိယပုံနာကြီးဆိုတာသမုတ်မှာမရှိမှနော်အသုံးစကားတကယ်အမှန်ရှိရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားခန္ဓာ၅ပါးလားတို့တော့တို့တောရိယတထေတရားနာဘောမရတရားအထုတ်ဘောမရလို့ယုတ်နံကောကွဲပါမလားယုတ်ဖြစ်ကြောင်းနံဖြစ်ကြောင်းတွေကိုသိပါမလားဒါဖြင့်ဘုရားသာသနဲ့ကြုံဆုံညာတော်လည်းပဲဘုရားမျက်မှောက်ဒိဋ္ဌသာဝတိပါသရင်သုံးနေကြမြောက်တယ်မိမိတို့အယူဝါဒကပြင်းထန်ပြီးမစွန့်နိုင်တော့သူတို့ကဗျမနဝါဒတွေကိုဘာဝါဒတွေလဲဗျမနဝါဒသမားတွေဆိုတော့လူရင်ပေးရင်ကမ်းရင်ကုန်နေခံနေချလို့စုရမယ်ပြားလို့စုရမယ်မြတ်စွာဘုရားကတဏှာဖြတ်ခံဟောတယ်တောရိယပုံနာကပြောင်းမြန်လုပ်ပြီးတဏှာစည်းယုတ်တဏှာကြီးဝါးရေးလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသုံးလို့တော့တဲ့သာပင်ညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘာခံဟောနေတာလဲလူချင်းရချင်းမှုခင်မှုမင်မှုတွေကိုဖြတ်တဲ့ခန်းတွေဟောနေတာမဟုတ်လားဒီလောကမှာလွတ်မြောက်သွားအောင်ဟောနေတဲ့အချိန်ကသမယာကြီးတောရိယပုံနာကြီးကဖြတ်ဖို့နေနေသာသာငါကိုလည်းငါခင်ရမှာပဲကွာငါသာသမီးဇဏီမယာသမီးသားလည်းခင်ရမှာပဲခင်တော့ဘာပဲလဲရှာရမှာပေါ့ဖွေရမှာပေါ့ဟုတ်လားကဲတစ္ဆာမြင်သေးရလားဟေ့ဒါမမြင်တာတကြားလားအဝိဇ္ဇာလားဒါပြင်မသိလို့ရှာတာပေါ့မသိလို့ဘောနော်ချာလို့စုရမယ်ပြားလို့စုရမယ်ချဲဓမ္မသားလေးတောင်ပေါ်ကြီးလောက်ဖြစ်တဲ့စုပါများရင်တောင်ပေါ်ကြီးလောက်ကစောင်းကြီးတွေမြင်လာမယ်ပြားလဘူကြီးတွေပြားလို့စုတော့ပြားလဘူကြီးတွေတက်လာမှာပေါ့မပေးနဲ့မကန်းနဲ့ခုံနဲ့ကုံနဲ့ခန်းနဲ့ရသည်မစုဆိုပြီးစုပါများတော့တထေးကြီးဖြစ်တဲ့ပေါ့စုပါများတော့တထေးကြီးဖြစ်တယ်လောကအလယ်မှာတော့တဲဂုံဒနာကြွယ်ဝတဲ့ပေါ့နော်လောကအလဲမှာတော့လူကြသူကြရှင်ကြမှာဂုံအလဲတကုံတုမကြွယ်ဘူးလားကြွယ်သလားထင်ပေါ်ပါတယ်ကြော်စောပါတယ်တောရိယတောရိယမြို့ဒေသ89ဒေဆိုတော့အတော်ချမ်းသာတဲ့တထေးပိုင်းမှာပါနေတာပဲဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ပေါ့နော်သို့တော်သူရဲ့ဝါရကရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးအမှန်တရားမှာကဉာဏ်ဘုရားအဆုံးအမတရားတွေဒီချိန်ကမှသာဝတိပြည်သူပြည်သားလူအများတို့ဟာတရားကိန်းနေတဲ့အချိန်တွေမဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒီတရားကိန်းနေတဲ့မှာဒီတထေးပါရဲ့လားဒါဖြင့်ဒီတထေးအလူမပေးတဲ့ဖြင့်တဏှာဖို့လုံနေတာကိုယဒီတထေးအဖို့မလုံတဏှာဉာဏ်ဖို့မလုံတဲ့ဖြင့်ဘာဖို့လုံနေလဲဩရှားတယ်ဆိုတာတခြားလားတဏှာလားဝေရေဆိုတာတကြလားတဏှာလားစုရေဆောင်းတယ်ဆိုတာဥပါဒာကံနေပဲမဟုတ်လားဟဲ့ဒါပြင်တထေးဟာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာမဲ့ထထွက်လန့်ဘုရားဟောညာတော်လေတထေးနားမပေါက်အယူဝါဒကမစွန့်နိုင်တော့နှစ်ကနေသုံးကူးနေတာပဲတို့တထေးပဲကူးနေလေနေတာနေသုံးကူးနေတယ်ချလို့စုရမယ်ပြားလို့စုရမယ်ຢາດົງຢາໄດ້ປေးຍິນກ້າຍຍິນກົ່ງແນຄັ້ນແນເອົາດໍຫມະລະດາພຽງພະຍາຕານານແນກໍມາຈົ່ງບູລະຕີລະຕະມາດີປິညာວັນແນມາສົ່ງແຍລະ
မစုံတော့ကြုံမြင်ကြုံညာမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေတော့သာသနာမကြိုက်တော့မစုံတော့မစုံတော့ဘုရားကအရှိဆိုသူကအနောက်ဖက်ဖြစ်နေတော့တာပေါ့တော်တော်တော်တင်သဖြင့်ညိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအရှိဆိုရင်သူကဘာဖြစ်ဘုရားကတောင်ဘက်ဆိုရင်သူကဘလို့ဖြစ်မြောက်ဘက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူများတကားကြီးပန်းလဲဆွဲဆွမ်းကွမ်းသင်္ကန်းတိပနာအစယူပြီးလှူဒန်းစရာအပြားပြားနဲ့ဇေရဝံကြောင်းသွားပြီးလှူဒန်းကြတော့လေဒီတတိကသူတော်ကောင်းတို့ဥပိ္ပခာပြုတ်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားနေတယ်ဒါကြောင့်ဒါပြင်ရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးအမှန်တရားမှာကဉာဏ်အရှိဖြစ်ပြအတိမဲ့နဲ့မကြိုက်တော့ကိုင်းရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘာသိစာဒုက္ခကိုမသိတော့သူတော်ကောင်းတို့တဏှာနဲ့မရှာဘူးလားသာမင်ညလားဆွဲဆွဲလန်းလန်းလားအာထုတ်လားကံတရားလားကာမဘဝလားဒါပြင်ကာယကနဲ့ပြုလို့ဝစီကနဲ့ပြောမနောကံနဲ့ဉာဏ်နေစနေမြာတောရိယတထေကြည့်သည်ဉာဏ်လားမြောက်လာရလားကံလားမြောက်လာရလားဒါပြင်ကံနေစုနေတာဘောကံစုတော့ကံစုကြည့်ဘောကံစုတော့တို့ဒီကရကမတွေကပါစုတာတော့ဟောဉာဏ်စုတော့ဉာဏ်စုဘောအိမ်ကလူတွေကပါစုတာတော့ဟောကံစုပေါ်အမေတဲဟုတ်ပါလားဟေအတွက်ချက်တရုတ်ပေသည်လို့ပဲနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတဲအတွက်ချက်ကောင်းတယ်ဒေါရိယပုံနာကြီးကနေစင်းနေမြပါစုတို့တက္ကရာမတွေကပါစုအိမ်မှာရောင်းဝယ်ပေါက်ကပရိယေသနာဝန်စာလေးနဲ့သစ္စာမသိအဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးတဏှာဥပါဒါကံနဲ့ပြေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါစုဒါပြန်တိန်နဲ့အတူနေလမ်းခွဲသွားရတော့မှာပဲတိန်နဲ့အတူနေပြီသာသနာနဲ့ကြုံမင်းကြုံညာတော့လေစုံတဲ့လူနဲ့မစုံတဲ့လူဂိုင်သူများအိမ်ပြေးကြည့်မကြော့မဟင်ကိုယ်အိမ်တွင်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘွားကနေထင်းထင်းလင်းလင်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်သလားအာတို့အိမ်တွင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူကဘာသာသနာကြီးညိုလေးစားတယ်ဟဲ့ဥပုံနေမှန်တည်တယ်ဥပုပ်တရင်ဆောက်တည်တယ်ပရိမမစိတ်တဲ့ယောပတရေဆရေဆရဏအာအဲသူကတော့ဝိပဿနာတရားပါအထုတ်ပြန်တယ်ဟဲ့သူကဥပုပ်လည်းမဆောင်ပတိလည်းမစိတ်ရုပ်ပတရေဆံမှုလည်းမရှိ။အိုးစီးပွားရေးကြီးပွားရေးပဲခေါင်းထားပြီးနင်းလားငါလားနင်းရှာနေတာပဲ။သူမရှိခက်တယောင်ယောင်ငါမရှိခက်တယောင်ယောင်နဲ့အေးကိလေသာမီလောင်ပြီးပြေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမရှိဘူးလားရှိသလား။သူများအိမ်တွင်ရေးလားကိုယ်အိမ်တွင်ရေးလားအော်ဒါပြန်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဂွေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာညာရောက်ပွားတဲ့လူရဲ့မပွားတဲ့လူရဲ့ကံစုတဲ့လူရဲ့ညာစုတဲ့လူရဲ့ဒါသာသနာတွင်မှာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားသလားထင်ရှားတယ်အလုံးကိုယ်ဟင်တွင်ကိုမြင်ရလားဟိမမြင်မှစုလို့ပြန်မေးလိုက်ဦးမယ်တောရိယပုံနာကြီးကသာဝတိပြည်မှာဘာတွေစုနေလဲတို့တက္ကရမတွေကဘာတွေစုနေလဲကြံခဲ့တဲ့ဥပုံနေမှန်းတောင်မှမသိပါနဲ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးရာရေးရာရေးတွေနဲ့လူသက်တမ်းကြီးအမိုက်ခံဖြုံနေတဲ့ပုံတွေကပါစုနေတာလေ။ဩကလေးလေးကြည့်ပြန်တော့လေသူအတိုင်းတန်နဲ့သူကံစုတာပဲတော့လူငယ်လူရွယ်လူလတ်တွေကြည့်ပြန်တယ်သူအတိုင်းတန်နဲ့သူကံစုနေတာပဲ။ဟေးအပေတွေအမေတွေကလည်းပါစုနေကြလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားလိုတော်ကြဆုံးမကြတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္ဒိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတန်ဝေကဖြစ်ပွဲပြောလိုက်တယ်ခမရတို့ကံလားမြောက်နေညံလားမြောက်နေရလားကံလားမြောက်နေရလားအဲကံလားမြောက်နေကြတယ်မဟုတ်လားညံလားမြောက်နေကြရလားကံလားမြောက်နေကြရလားကံလားမြောက်တာမများဘူးလားများသလားများတယ်ဒါကြောင့်အမေဖေကိုနာမည်ပြောင်းပြလိုက်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသာဒေသမီးတွေကိုနာမည်ပြောင်းပြလိုက်တဲ့ညံမအဖို့မလို့တဏှာဥပါဒကံအဖို့လုံတာသစ္စာကိုအဝိဇ္ဇာဖုံးတဏှာဥပါဒကံဒိဋ္ဌိဥပါဒကံဒေါသဥပါဒကံမောဟဥပါဒကံတွေဟာဥမင်းကျော်မနဲ့လေးဟာပင့်ရင်ကြွခြင်းမှာကြွမှာဘုရားကြောင်းမှာတို့ထိုတရားတွေကတော့အပေရောက်တောင်းတရားတွေဟာတစ်ကြိမ်လားကြိမ်ပါများစွာလားမနဲ့လဲကြွာလာတာဖြင့်နေလဲလဲညာချံအခါလဲအိုးသူတော်ကောင်းတို့တွေတချို့များလေကိုရီးယားဇက္ကာတို့တရုတ်ကားတို့ဇလန်တွဲတွေ
เอ๋10นาที17นาทีไม่ไหนเมถาบีง่ายพี่รออเป็นปั้นขันจ้ะเนาะတရားများသွားအထုတ်ဖို့ခေါ်တဲ့ကမအားသေးလို့ပါတူမကြီးရဲ့သူ့ကြီးတော့တီဗီရှေ့မှာမေးထားအယွယ်နဲ့မလိုက်ဘူးနော်ရှင်းရောရှင်းကြရလားအေးသဘောပေါက်ကြပါဒါကံစုနေတာပဲလေဝန်နေဆရာရှိမျက်ရည်ကျလိုက်တယ်မဟုတ်လားဟေ့ဒေါသဥပါဒကံကြီးမဟုတ်လားဟေ့အေးဝန်သာဆရာရှိတော့လက်ကုတ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့သေးမထွက်မတတ်ရည်ပလိုက်တယ်မဟုတ်လားဟေးလောဘဥပါဒကံမဟုတ်လားเอ๋ดาริยาขันธ์ปอนี่ดาแล้วไม่ตีไล่ตัวตะจาล่ะโมหะล่ะอ่าโลกสกาเปียวรอช้ําตาเลยโถ่เห็นย่าอาจารย์จูญญิญญุโลโตตวาดาอเมอเปชี้ชู่นี่ดาเปชี้ชู่นี่ดาแลยောက်มายောက်ป่ามะล่ะตะหยอดเทล่ะตะไอ้ลงล่ะจี้เดหลูอกုံลงมะเลอายุเมียบะหลอกเมียซู้ตะเลยสุเยนอสยัยสยัยတတဝရီရဲ့ဇယက်ဘဝနိကန္တိကလောဘဇောကြာရဘဝမှာပြောတယ်တတဝရီဟာအာယုန်ထဲမှာပြောတယ်တီဗီဟာအချိန်လေးတတ်မှတ်ပြီးလာတာအာမရလို့စလောင်းတတ်ထားတယ်မဟုတ်လားမျိုးရဲကတိုက်ခေါင်နေမှာကြည်စမ်းပဇင်းရင်ခွဲတွေကြာနေတာတတ်ထားရတာတတ်ထားရတာဝေးနေပလူပြန်းနေတာပဲအဲ့ကြားရဲကနေအဲ့ကြားရဲဖျားရှိကြတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရက်တူတူអော်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတိုက်ပေါ်တတ်ဒီမှာပဇင်းရင်ခွဲတွေကြနေစလောင်းတွေဘလူပြန်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားနေတယ်နေတယ်ဘသူဘသူမှအပြစ်မပြောဘူးနော်တရားတဘောပြောတရားဟောနေတာခမည်းတော်ကိုကျုပ်ကဖိတ်တာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်ကခမည်းတော်လာလို့ကျုပ်ကဟောချိန်တန်လို့ဟောတာမကြိုက်လဲနာကြိုက်လဲနာဟုတ်တယ်မလားတဘောပေါက်ကြရလားခတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ခတ်လင်းလင်းပဲနော်အဲ့ဒီစိတ်တည်တနာသေးသုတိနောင်ပဋိသန္ဓေအလောင်းကသုတ်တံကံကျူပိကအနန္တရတတ္တိယပြေချာမိ၍တခြားလားအပယ်လေးပါလားမရှိပါဘူး။ဒါရေတရားရှုပွားရင်သေမလားစလောင်းကြည့်ရင်သေမလားရှုပ်သွားနော်တချို့ကလည်းစလောင်းတချို့ကလည်းတရားတဲ့ဟိုဘက်ကစလောင်းသမားကလည်းသူဥပါဒါမဖြုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြောတာသူဥပါဒါဘလောက်မကြီးတယ်ကြီးတယ်နော်ရှင်ဗျာနောက်မှဂျူပေါက်ခါမှပေါက်ကိုပဲဖေးရဟုတ်တယ်မလားအမေအမွေတို့အမွေရှင်နှုတ်သီးရှင်နှုတ်သီးကြီးလေးပဲသွားအေးပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အပယ်လေးပါခန္ဓာရကမှရကောဖေးရဒီစိတ်တွေနော်ရှော့ရှော့ဘာရဲတို့မလျှော့ရင်အကုန်သွားမယ်စွန့်သွလို့တောင်ကျုပ်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးသာသနာနဲ့ဂျုံနေတာနော်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်ပြပွင့်ညာပေါ်လာတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ထုခဲ့သရာပေါ်လည်းပဲလက်လွတ်စပယ်လုံနေလို့တော်ပါမလားဟိတချို့များဥပုံနေမှန်းတော့မသိဘူးနော်တကားတို့ဘောလောက်မောဟအဝိဇ္ဇာတုထူတယ်လဲဆိုတာနော်ကံအကျိုးပြီးကိုตายာပြီးပျော်နေလိုက်ကြတာကံနေစုနေကြတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမင်းတို့သစ္စာသာကိုရင်ကွာပြောမနေပါနဲ့တော့တဲ့အပေအမေကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့အမေကိုကံစုမေလို့သာမှဲ့လိုက်တော့တဲ့အမေကိုဘာမေးရအော်အဖေကြတော့ကံစုဖေလို့သာပြောလိုက်ပါတော့ကွာတဲ့အာအဖေဥမောင်းလားအမေတော်မြရဲ့အာအဖေဘသူအဖေဘသူနာမည်လောကသမုတ်မနေပါနဲ့တဲ့တဲ့တာပြောလိုက်ပါတော့တဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအမေဆိုရင်ကံစုမေအဖေဆိုရင်ဩပြည့်စုံပြုတ်ထောင်တာတော့အကြီးဆုံးကလေးမွေးလာတော့သူလည်းပဲလုံမနေပါနဲ့ကွာတဲ့ကံစုကြီးတဲ့သူကဘာလဲတော့ဩသူ့အငယ်တဲ့ကလေးကြတော့ကံစုလန့်တဲ့သူ့အောင်ငယ်တဲ့ကလေးကြတော့ကံစုထွေးတဲ့အမလေးသာသမီးတွေနာမည်အမလေးတဆိတ်ရှိဥဝဲလို့အချို့များဘိုက်နဲ့မင်းသိမ့်ခါရှိသွားကြတယ်လေဟိုကဘလူနေမှမသိဘိုက်တဲကနေပြီးဆရာမင်းသိမ့်ခါရှိသွားပြီးတွေ့ကြကြကြဟုတ်တယ်မလားစာမွေးပါဖြေကန်ဤဆိုရင်ဆရာရှိသွားကြတာဘာပါကိုင်းသွားကြတယ်လူကြအောင်နဲ့အောင်လူအောင်နာပဲကြတော့လေတရုတ်ဆရာကဖြေပြောထားပဲအောင်နဲ့လူကြတော့မင်းဓာတ်ဓာတ်တဲ့သွားလို့ပြောမှာပဲဆရာကိုတိတ်ခါကြတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကံကိုင်းအကျိုးကိုပြောတာပါဘာလို့ပြောတာလဲအေးကလေးများမွေးဖွားတော့မယ်ဆိုရင်နာမည်တွေညွန့်နေအောင်အတိတ်တွေတပေါင်းနေကောက်ပြီးတော့မှဲ့လိုက်တာတကယ်တော့ကာမဝဆရာမိမိတို့ပြုကြတဲ့အတိတ်ကပုံညကုသလအားပဲမဟုတ်လား
သူဘုရားတကညံဘောကကြတာကြည်ပါလားခင်ဗျားတို့သဘောကအတော်ထူတယ်နော်ဘုရားတကဘယ်ဟာကြညံဘောကကြတာကန်းနေပြီဟုတ်တယ်မို့လားဘာယတရားမမတတ်နိုင်တော့ဘူးနော်အေးခင်ဗျားတို့ကတဏှာပြောင်းရင်တဏှာမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအမေပညာရှိတွေသဘောပေါက်တယ်အမေဘုရားကဥဖိုးစိန်လားဟဲ့စာဥသွင်လားဟဲ့တွေးကျင်တာတွေးဖို့ဒါတွေးလို့ရတယ်ကျုပ်ကဘုရားကပြောတာဘသူဘဝလို့နာမည်ပါရမမဟုတ်ဘဲကျုပ်အပြစ်လွတ်တယ်နော်ကျုပ်အပြစ်မရှိဘူးဘုရားကဥဖိုးစိန်လားစာဥသွင်လားချက်တင်တထေးလားဟုတ်တယ်မလားအေးဒါပြောတာဘုရားကပြောတာအချင်းမပြေတော့လဲဘုရားကလည်းကြာတာဟုတ်တယ်မလားပါတတ်နိုင်လေဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အချိန်မီလေးညံစုကြစမ်းပါအချိန်မီလေးပါစုရမှာလေမဲ့ရတဲ့သားသမီးအကြီးဆုံးကြီးကြတော့ကံစုကြီးတဲ့နော်အဲအလတ်ကလေးကြတော့ကံစုလာတဲ့အငယ်ဆုံးကလေးကြတော့ကံစုငယ်တဲ့ငယ်သလားလို့ပြီးလာအောင်မိတယ်နောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာပြန်တယ်နော်မလီကံစုထွေးလို့မဲ့ရပြန်တဲ့အမလီမိဘနှစ်ပါးတဲရှာရမလီအထွေးလို့အထွေမထွေထွေထွေလေးမထွေရေအမသူ့ကြတော့အညော့အတက်ခေါ်ပြီးတော့ရိုးရိုးတော့မဟုတ်ထွေဒီလိုမခေါ်ဘူးထွေရေအမစင်းငယ်တာနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ချစ်လွန်လွန်လွန်ဗါရဲတော့ချစ်လွန်လွန်လွန်အတန်ကိုညွန်ပြီးတော့ခေါ်တာနော်အေးမထွေထွေထွေလေးအဲထွေသလားအောင်မိတယ်နောက်တယောက်ပေါ်လာပြန်ဟောဗျာဥပုံနေမှာတဲပေါ်တာကိုဒီကောရှင်းရဲ့လားထွေးသလားအောင်မေးတယ်ကြောင်းမတို့ရေနောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာပြန်ဟောဗျာနော်ပေါ်လာပြန်တော့ကံစုပိုးတဲ့ဘလို့မဲ့ရပြန်လဲပြီးပလာအောင်မေးတယ်ဗျာကြောင်းကျုပ်ကညင်ညွတ်ပြန်တော့တယောက်တိုးလာပြန်ဟောဗျာကံစုရှမ်းကောင်းဟောဗျာဟဲ့ဒါတော်ရရဲ့ဝါရတွေမဟုတ်လားရေသူရဲ့ဝါရတွေလဲရှာလေစုပြလို့စုရမေကွာမပီးနဲ့မကန်းနဲ့ကုံရင်ခန့်နေဟုတ်တယ်မလားတို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါရကတော့ဒါနမူတိသီလမူနေရုပ်စွာဆုံးလူစီရမရှိဘူးဆိုရင်မန်လေဆရာတော်ဘုရားကြီးစတ်ထားတယ်နော်လိုက်စုစမ်းတရားကွန်းစေရေအေးတစ်ခွဲ့စီတစ်ဆက်နဲ့လက်ဖက်တယုတ်ကြံတချိုးမြမြတ်လို့ကြည်ပြုဒါနဟူကားအလူကောင်းမှုရရာပြုလို့ရုပ်စွာဆုံးဘာမှလူစရာမရှိဆိုရင်ကွန်လေးတရားပဲဖြစ်ဖြစ်စီလေးတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ရေလေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီလေးတစ်ဆက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံလေးတချိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကဒကမာလေးတယောက်ကသူတော်ကောင်းတို့တည်းရှင်မောက္ကလနတ်ပြည်ကြွသွားတော့လေဒကမာလေးနတ်ပြည်မှာနတ်ဦးရင်ဘုံမိတ်မကြီးနဲ့ခံစားဆန်းစားထဲရဲဝါဝါအယောင်စင်းတွေတောက်ပပြီးနတ်ပြည်မှာထူးခြားနေတော့မြင်တော့အဲအသင်နာသမီးလူဘွားလူဌာနကဘယ်လိုကောင်းမှုများပြုခဲ့လို့လဲလို့မေးတော့မမေးပါနဲ့ဖယားတဲ့တပည့်တော်မှာအလူကောင်းမှုကမရေရာမသေးချာတဲ့အလူဖြစ်နေပါတယ်ဟဲ့ပြောစမ်းဆိုမှမှန်လားပါဖယားရှိကတပည့်တော်လူပြီးလူဌာနမှာနေစဉ်အခါကကြံကင်းကိုစောင့်ရတဲ့ကြံကင်းဆောင်တငယ်မှကြွန်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်မှအတွေ့ရတဲ့ကြံတစ်ချောင်းဝေစုကိုယဟန်တန်ဃာကိုလှူဒန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဤကဲ့သို့စီစဉ်ချမ်းသာကြီးကိုခံစားရရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ကြံလေးတစ်ချောင်းလူလေစေရနာထက်တန်ရဲ့သတ္တိအပြင်ယေရှုပြုတာပဲဗျာတစ်ချောင်းလူမှလားတစ်ဆစ်လူမှလားဟာတစ်ဆစ်ကျောင်းမကြီးတော်ဆက်ဆက်တော်မစိန်တို့ရေဘုန်းကြီးတော်သေးပြီကြံတဆင့်နဲ့ဆိုဘလို့လို့တရားဟောမလို့မင်းတဆင့်ပဲလူမဲတဲ့တချောင်းတော်ရှင်ဘုရားကိုဖြစ်တော်ခေါင်းတော်ခက်ကောင်းခက်ရကြီးရဲ့ဗျာလူမဲလူလဲကြံတစည်းလုံးများပြောမလားလို့ပါတချောင်းလူများတဆင့်ဆိုတဆင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတစည်းလုံးမှဗျာလို့ပြောမလားလို့မေးကြည့်တာတဆင့်လားဆိုတဆင့်ပဲတဲ့ထမေးရင်တစိတ်လားဆိုတစိတ်ပြောဦးပါရှင်ဝရှင်ကြရလားဟိဒါကြောင့်စေရနာဆိုတာထက်တန်ရင်ထက်တန်တယ်လို့အကျိုးပေးတာပဲ
လောဘဒေါသမောဟတွေမချန်ရံဖို့အရေးကြီးတာမဟုတ်လားဟဲ့အခုတော့သာသနာတွင်လားသာသနာပါလားသာသနာတွင်ကာလကြီးဆိုတော့မန္နပါရှင်ဘုရားတပိတော်တပိတော်မတို့ဒီခန္ဓာနဲ့မလုကင်းတဲ့30တပုံကြီးကိုတကယ်မလို့ကျင်သောညာပြည့်ညီငွေသောညာပြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှား၍လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဘုရားဆိုရုပ်စွာအဆုံးလှူစရာမရှိရင်ပါတဲ့လိုက်စို့တရားကွန်းစေရေအေးတစ်ခွဲစီတစ်စက်နဲ့လက်ဖက်တရုပ်ကြံတချိုးမြမြန်လို့ကြည်ပြုဒါနဟူကအလူကောင်းမှုရရာပြုလောတိုင်တို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နေတဲ့တောရိယပုံနာကြီးကြံလေးတစ်ချောင်းတော်လှူပေါ်ရရဲ့လားရေလေးတစ်ခွက်တော်လှူပေါ်ရရဲ့လားအေးစီတစေဟုတ်တယ်မလားဘာမှလှူပေါ်မရတဲ့ပြင်ကန့်လန့်လှုပ်ပြီးခြာလို့စုပြမယ်ကွာပြာလို့စုရမယ်ကွာအရှိဖြစ်ဖြစ်အတိမတ်၌ကြိုက်ဖို့ပါဝေလာဝေးကြုံနာကြုံမဆုံဘာဖြစ်လို့မဆုံလဲမကြိုက်လို့မဆုံတာဘာဖြစ်လဲသာသနာအဆုံးမကိုမကြိုက်ဘူးမလားမကြိုက်တော့ရှိဖြစ်ဖြစ်အတိမဲ့နိုင်တဲ့သစ္စာမြင်သေးရဲ့လားသစ္စာမမြင်တော့နိဗ္ဗာန်မဝင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ကဲဒီလိုနဲ့သွားလိုက်တာစရာပြာတိကရိုက်နေထူထောင်ပြီးနောက်ပေဆုံးသုတ္တိကြာသွားတော့သုတိနောင်ပရိသဏေဆိုပြီးတော့ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာယုံနာနေဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာမချုပ်လားချုပ်သွားသလားသစ္စာမသိတော့သူသည်ရှာတယ်ဖွေတယ်စူးတယ်ဆောင်းတယ်မဟုတ်လားဟေသစ္စာမသိပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲရှာတယ်ဖွေတယ်စူးတယ်ဘာသူအတွက်လဲငါအတွက်ကောငါသားသမီးအတွက်ကောဟုတ်လားလူသက်တံအမိုက်ခံဖြုံးပြီးတော့ရှာလိုက်တာတဏှာဥပါဒံကံကျင်တတ်တော့လောဘမကျင်တတ်တော့ဒေါသခန္ဓာပေါ်ရာကိုမသိလိုက်တော့မောဟအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားအဲ့ဒီတရားတွေဟာဆက်ဝိုင်းဝန်ထဲမှာပေါ်လာလားဆက်ဝိုင်းထဲမှာပေါ်လာလားဝန်ထဲမှာပေါ်လာလားဆက်ဝိုင်းထဲမှာပေါ်လာလားဝန်ထဲမှာပေါ်လာလားဩဘုရားကသမုဒိယသစ္စာပါတ္တပါဏိနဲ့ပယ်ခိုင်းတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကွသေချောင်းပြန်တရားအသေးသေးပေးမဲ့တရားအသေးလွတ်တဲ့နေရာကိုပို့မဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဥပိနာပြီးသေပြီးမွေးပြီးကွဲပြီးအပေပြီးကိုပို့မဲ့တရားပယ်ပါလို့ဘုရားကဟောညာတော်လေးပဲသူကဘုရားဆုံးမတရားဝန်ထဲမှာမကိန်းတော့ကဲဘုရားကဘယ်ဆိုသူကသိမ့်ပိုက်တယ်ဒီလိုနော်ဘုရားကဘယ်ပါဆိုရင်သူကဗာလဲအေးအေးတက္ကရာမတွေကတို့ဘုန်းကြီးရမ်းများကိုဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါပြန်ထောက်ပံ့ထားကြတယ်မဟုတ်လားဟိထောက်ပံ့ထားတဲ့တက္ကရာမတွေအပေလေးပါကလွတ်မြောက်ဖို့ဟာလမ်းကြောင်းပျောက်ဖို့ဟာပြဖို့ဟာဆရာသမားရဲ့တောင်းဝန်လေဟဲ့ဥပုဘ္ဗေဥပုဘ္ဗနေမှာစောင့်ကြနော်ဒါနသီလတမတဝိပဿနာတရားတွေသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာပြုပြေအောင်ပြုကြအာထုပြောင်းအာထုပြလူဘွားကြီးကိုအမိုက်ခံဖြုံးမသွားနဲ့သာသနာသာသနာဆိုတာခொနည်းရဲ့ခொနလီမိုးမောင်ကြီးကြနေတဲ့ခဲမှာလျှက်ရကလေးလက်တလောက်ပဲရှိတယ်ဒီအလင်းကလေးကိုမှအောင်မိအောင်ကြိုးစားကြကြိုးစားကြလို့ဘယ်လိုပင်ပြောကြညာတော့လဲဘုံဖရာရှေ့ကြတော့မှန်လားဘာဖရာဟုတ်ပါဖရာနဲ့ဇက်ကကြိုးသွေးပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါပြောပါများတို့ကြောင်းတော်မလာကြတော့တိုက်တော့ပါများလို့ဘာဖြစ်လဲအမေလေးလှူစရာရှိတာတော့မှအမေကလှူလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါအဖွားကလှူလိုက်တယ်လို့ပြောပါမအားသေးလို့မဟုတ်ဘူးအမကဝိပဿနာတရားအထုတ်ခိုင်းမှကြောက်လို့မလာတာဟုတ်တယ်မလားဒါပြတော်ရီယာပုံနာကြီးချလို့စုပြလို့စုတာနဲ့ဒီအမေကြီးတွေဒီတက္ကရာကမတွေဒီသားသမီးတွေကလည်းဘာရီများထူးအောင်မှမဟုတ်လို့လဲမထူးပါဘူးဟုတ်တယ်မလားရှင်းဝရှင်းကြရဲ့လားသဘောကိုပေါက်ကြရဲ့လားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့သုတိနောင်ပရိသတ်ဤဆိုတော့တည်တဲ့အခါကျတော့အလောင်းကသုတ်တန်ရောက်သွားတာပေါ့အလောင်းကဘယ်ကိုရောက်တယ်ဒါဖြင့်တောရိယပုံနာကြီးသည်လူဘွားကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးဘယ်မှာချုပ်သွားပြီလဲလူဘွားမှာချုပ်သွားပြီချုပ်ပြင်ချုပ်ညားတော့လဲသုတိနောင်ပရိသတ်ဤကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိမဟုတ်လားဟိအထေသဘောလိုက်မှလားတတိအဖြင့်ကျေးဇူးပြုမှလားကဲသူတော်တို့ချာလို့စုပြလို့စုရမယ်ဆိုတော့သုတိနောင်ပဋိသင်္တေအလောင်းကသုတ်တန်ရောက်ပြီးကံအကျိုးပြီးကအနန္တရသတ္တိအပြည့်အချားမရှိရေးဒီအိမ်မှာတခြားဖြစ်ရလားခွေဖြစ်ရလားခေါင်းပြောင်းသွားပြီခေါင်းပြောင်းသွားပြီဒါရတော့ဘုန်းကြီးပြောသလိုပြောရမယ်နော်ခေါင်းပြောင်းသွားပြီခေါင်းပြောင်းသွားပြီပြောကြစမ်း
အမလီဝမ်းသာဖို့ကောင်းတာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အိမ်ရောက်တာနဲ့လေ။အိမ်ရောက်တာနဲ့အမေမဖြစ်ဘူးအမေသွားသွား။ကျမတို့လည်းဥပုသ်တရင်သွားတယ်အမေဒီမှာနေလို့မဖြစ်ဘူးသွားသွား။အဖေသွား။ဦးလေးတို့လည်းသွား။အကြီးတော်တို့လည်းသွားကြ။ဈေးကျမတို့ခံမဲ့နေတို့ကပြောတော့တာအတိတာဒီကလေးတွေဘသူចောင်းជုံမှာမဟုတ်လဲ။ခေါင်းပြောင်းသွားပြီ။ခေါင်းပြောင်သွား။တော့ပေါ့ဖို့လိုတယ်နော်။ရည်စရာပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပြောမရဆိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဒီကဘလို့ပြန်ရွတ်ပေးရမယ်။အေးဟုတ်ပြီ။ဟဲ့ဘာကောင်းလဲ။အော်မပြောနဲ့တော့မပြောနဲ့တော့အာနာစရာမဟုတ်လို့မပြောကြင်တော့ဘူးနော်။ဒါအထယ်လိုက်တာလားတတိအပြင်ကျေးဇူးပြုတာလား။ဒါဖြင့်တောရိယတတိကြီးဒီလူ့ဘဝကခန္ဓာငါးပါးယုံနာနာပါဘယ်မှာချုပ်ချုပ်ပြီလို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစေတတတဒိဋ္ဌိစေအစပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားလားချလို့စုပြားလို့စုတဲ့အကုသလကာမပရပစ္စယတတ္တိတွေကကာမဘဝပစ္စယရိုးရိုးဇာတိလားအပေဇာတိလားအဲနောက်ခန္ဓာတော့ပေါ်ခွင့်မပေးဘူးလားပေးသွားသလားပစ္စယအကြောင်းကြောင့်ဆိုတဲ့သဘောဒါကြောင့်ခွေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပိုင်ရင်ခွေးကိုဖြစ်ရမှာတာအောင်ပြီလို့လေဟမ်နွားဖြစ်တဲ့အကြောင်းပါရင်နွားကိုဖြစ်ရမှာဝက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပါရင်ဝက်ကိုဖြစ်ရမှာသာငါသာငါတရိษံဟုတ်လားရေနေသုံးနေလေးပဲသွားနှစ်ပဲသွားကောင်းကင်ပြန်သွားအမွေတို့အမွေရှိအေးသူတော်ကောင်းတို့တွေအမျိုးမျိုးဘုံဘုံပုံစံမျိုးမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပါရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာသစ္စာကွယ်တာမဟုတ်လားဟိတ်သာသာတွင်မှာကြုံပြီးမဆုံတော့အခုပြုံးတော့တော်ကြလေးပဲထောက်ရမယ်ကိစ္စတွေကြီးပဲသစ္စာကွယ်သွားရင်အခုပြုံးသလောက်တော့ကြလေးဘက်ထောက်ရမယ့်ကိစ္စကြီးပဲအခုသူ့အိမ်မှာသွားပြီးခွေးမပြည့်အောင်လားပြည့်ရလားအေးဖြည့်ရဲပါမလားမဖြည့်ရဲရင်တခြားအလုပ်လုပ်ရမလားဝိပဿနာလုပ်လို့ရမလားကဲမဲ့ယူမဲ့တရားဟာဒီကြရပြည့်တော့အဲ့တော့သုတိနံပရိသန္တိအလောင်းကသုတ်တာကံကျုပ်ပြီးကအနန္တတတရားပြည့်ဒီအိမ်မှာတခြားပြည့်သွားရလားခွေးပြည့်သွားရလားသာသနာနဲ့ကြုံမကြိုက်တော့မဆုံးမဆုံးတော့ကာမဘဝပစ္စယရိုးရိုးဇာတိလားအပေဇာတိလားပြညာနဲ့သမုဒ္ဒောတခြားလားခွေးလားဂိုင်သူတော်ကောင်းတို့တွေခွေးအမျိုးမျိုးတည်းမှာအိမ်ခွေးဖြစ်ကောကောင်းမလားဘိုးခွေးဖြစ်ကောကောင်းမလားဣသရေရှင်ကြီးတွေဖြစ်ကောကောင်းမလားအေးမင်းဆိုရာဇာတို့သုံးနေတဲ့အဲ့ဒီမင်းဆိုရာဇာအိမ်မှာသွားဖြစ်တဲ့ခွေးကကောင်းမှမလားခွေးမကောင်းရင်ဆင်ကကောင်းမှမလားမြင်းကကောင်းမှမလားနွားတွေကြွက်တွေဝက်တွေကကောင်းမှမလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတာမင်းညကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားလွန့်လွန့်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားဘာဘွဲနဲ့လွဲသွားတာလဲသစ္စာဘွဲနဲ့လွဲသွားတာဘာဘွဲနဲ့လွဲသွားတာလဲ

အတ္တလေယမှုမြေရွှေငွေစဘာကျွမ်းနာဆင်းမြဲစီသည်မြရတသည်မြစီစိန်ခုံသိအရာရာတို့သည်မရဏကာလေသိပြီးဒီမှနောက်ကာလ၌နေဝတန္တီမလိုက်မပါကြာရရှာကြလေကုန်၏သုတနေဝလူသည်မြုံနာမြေသုတ္တ၌ဝါလူသည်ကိုလူသည်ကောင်းတွေယုံတဲ့နေကြတဲ့ကုန်ပြည့်ကြီး၌မိဒံဘန္ဓဝါချံယံသင်ပင်မိသင်သာယမိဘဘူဝါသားများတို့သည်နေဝတန္တီမလိုက်မပါကြာရရှာကြ

အောင်မကွာဆိုင်ဆိုင်ဩတကောက်ကောက်လိုက်ပါလေတော့တည်းလို့မိန့်ထားတယ်မဟုတ်လားဟေးကံကိုပြုတဲ့ကံကိုဖန်လိုက်တော့ကိုကံကြမှာကိုလေးပဲထောက်ပြီးတော့အဟာရပါပြောင်းသွားပြီမဟုတ်လားကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်အခုကခမည်းတော်ကြီးပွားချမ်းသာနေကြတာမရှုစိမ့်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုအကြောင်းတရားကိုမျက်စိမှိတ်ကြည့်ကိုအကြောင်းတရားကိုမျက်စိမှိတ်ကြည့်နတ်ပြည်ဖြစ်မလားလေးဘက်သွားဖြစ်မလားနှလံသွားဖြစ်မလားဘာဖြစ်မလားဆိုတာဘေးရင်စရာသွားမေးနေစရာလူသေးလားဟဲ့ဘေးရင်သွားမေးဆံကုံယုံရှိတော့မဘောဗျကိုဇာတာကိုတွက်လို့ရနေတာပဲကိုဇာတာခွင်ကိုကြွက်လို့မရဘူးလားရလားဟာဒါတခြားလားဇာတာခွင်ကြီးလားသေစာမမြင်သေးဘူးကြည့်အနာကဘေးရင်မမေးနဲ့တော့ကွာတယ်အပေယောက်ချောင်းကြာကျိုးအပေပဲဖြစ်မှာပဲကွာတယ်လူပြည်ယောက်ချောင်းကျိုးကျိုးစားရင်လူပြည်ပဲရမှာပဲနတ်ပြည်ယောက်ချောင်းတွေကျိုးစားရင်ဗြဟ္မာပြည်ယောက်ချောင်းတွေကျိုးစားရင်ဒါဒီဇာတာခွင်တော့မှန်တာပဲရှိသေးလေဗျဟုတ်တယ်မလားတိုင်းဒီဇာခွင့်ကြည့်ပြီးတော့တူတော်ကောင်းတို့တွေတန်တရာကလွတ်မြောက်ခြင်းလေဆိုရင်ဖျားဆုံးမှဖြစ်တဲ့ရေရာခြေယုံမဲကြံတော့တာပေါ့ဗျဒီဇာကရာခွင့်ကြည့်ပြီးတော့တန်တရာမှလွတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခတော်မနာတာဥပယတာတတင်ကေမောဇဏီမယာသမိတာပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ပူပင်ဒုက္ခယင်တို့ကြံကုန်အမေတန်တီတော်တက်ကုန်ပြီနော်အမျိုးမျိုးဖုံဖုံနဲ့ဂျုံနာရီရတွေကိုခမရတို့ဒီတော့ကတွေညင်ညင်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီဇာတာခွင်မှာကြည်လိုက်တော့အမေတခြားလားဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာမဲ့ထားမှာလားဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကအရှုခံညာ၅ပါးကရှုညာခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပြဲညာ၅ပါးကမဲ့ဖြစ်ပြဲကဘာသေစာမြင်တဲ့ညာကဘာသေစာအပေယောက်ကြောင့်တရားတိရာကဘာတိစာနောက်ခန္ဓာပေစာသိမ့်သွားတာကဘာတိစာဘုရားဆုံးမှာယရိယာချီမှန်တော့တန်ត្រာတခွင်ကလွတ်သွားတာဘောအပေပရိဘကမလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားသလား gain တောရိယာပုံနာကြီးဟာသာသနာနဲ့ကြုံဆုံပြီးတော့အေးမရှုမပွားဒီတိုင်းထားမှလိုက်တဲ့အတွဲကြောင့်အလောင်းကသုတ်တန်ကံကျိုးကြီးကဒီအိမ်မှာတရားဖြစ်ရတာလားခွေလုံးလုံးဖြစ်ရတာလားလူကောင်းကဘာကောင်းပြောင်းသွားကြလေဘာကွယ်သွားလို့လဲသစ္စာကွယ်သွားလို့ကြုံတော့မှမကြိုက်မကြိုက်တော့မဆုံမဆုံတော့ဒီအိမ်မှာပဲခွေးလုံးလုံးဖြစ်ရတယ်ခင်ဗျားတို့အခုဘာကောင်းလဲအခုဘာကောင်းလဲကိုကောင်းကိုစမ်းကြည့်သိတော်ပြီဟုတ်တယ်မို့လားဒိဗီသားကြောင့်တမီးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်ညီကောင်မောင်ကြောင့်ယာတုယာသိန်းတမီးတမဲ့ရောက်ခမရောက်ကတိရွှေသမဲငွေသမဲအကြောင်းတွေမှွန်နေအောင်ပြောလာပြီဆိုရင်ချက်

အိန္ဒိယနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံသာဝတိပြည်မှာငါအတွေ့ငါသားသမီးအတွေ့ရှာတယ်ဖွေတယ်စုတယ်ဆောင်းတယ်တပည့်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာငါအတွေ့ငါသားသမီးအတွေ့ရှာတယ်ဖွေတယ်စုတယ်ဆောင်းတယ်မှတ်ထားနော်ဟိုကတော်ရီယာဘုံသားကြီးဒါကိုယ့်အကိုပြန်ရှုကိုယ့်ပြစ်ကိုကိုယ်ရှုတိုက်ဆိုတော်ရီယာဘုံသားကြီးသည်သားသမီးကိုချစ်တဲ့နေရာမှာခွေးဖြစ်သည့်တန်ဟောရှာကျွေးသွားတယ်နော်သဘောပေါက်ကြရဲ့လားမလီသေးသေးလေးတို့မသေးလေးတို့အဲသာသမီမြေးမြေးလေးတွေကိုအညော့တင်ပြီးတော့ဟုတ်လားလူသက်တာအမိုက်ခံထားပြီးခါးစီပြီးတော့ငုပ်မဲ့လူတွေတပုံကြီးဗျသာသမီမြေးမြေးတွေကိုရှည်ရန်ထားသလင်သာသမီမြေးမြေးတွေကိုခြေတလုံးထွားအောင်ဝါရီလတ်အောင်ရှည်ရန်ထားပြီးတော့မမောနိုင်မပန်းနိုင်နဲ့သာလင်ခမောဇနီးသမီးရဲ့သားရဲမခြေရဲမကြွန်တပောက်ထားပြီးခေါင်းဆင်းပြီးတာသေသွားရမယ်ဆိုရင်တွေးလို့ရပါမလားဟေ။တမင်ညာကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားလွတ်လွတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလား။လိုက်ဆိုလိုက်ပါဦး။တောရိယဘုံနာကြီးသည်။သာသမီးကိုချစ်တဲ့နေရာမှာခိုးဖြစ်သည့်တန်အောင်ရှာကျွေးသွားတယ်နော်။တပည့်တော်တို့လည်းတော်ပြီဆက်မပြောတော့ဘူး။ဘယ်ကောင်းမှမလဲမဟုတ်တာကြီး။ကောင်းမှမလား။အဲ့ဒါအိကြမှာကိုယ့်အကိုဆက်ယူအဲ့ဒါကတော့အိကြမှာဗါတဲ့တော့ဆက်ယူဒီတော့မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနာနဲ့မိုးတောက်တဲ့ချိန်ဆက်ကြဝလာအနာကြီးကစပြီးကန္တာကျူရီကြိုက်တကားဝါကနေပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းချုံပြီးတော့ကျွတ်တိုက်သူဝိနည်းရတို့ဟာရွှေညံတော်ဖြင့်ရှုကြည့်တော်မူတယ်မဟုတ်လားဟေ့အေးထို့နောက်တပညာနေကြံကြတော့ကန္တာကျူရီကြောင်းတကားဝါကနေဆက်ကြဝလာအနာကြီးတိရွှေညံတော်ဖြင့်ရှုကြည့်တော်မူတယ်အဲ့ဒါလိုကြည့်တဲ့အခါဘသူကိုသွားတွေ့လဲခွေးကလေးတော်ရရအမေအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတဲ့ခွေးအဲ့ဒီခွေးကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူသာသူပါလူလင်တရဏဂုံတီမဲ့ဖြစ်ကိုမြင်တော်မူတော့ဖះရှင်ကိုရောမြာကြီးကသူပါလူလင်မရှိခိုင်သပိတ်တော်ပတ်ပြီးတော်ရရပုံနာအိမ်ရှိရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဖះကအဲ့ဒီမှာကြွတော့ခွေးကလေးကတွေ့တဲ့အခါထွက်ဟောင်းတယ်နော်ပေကြီးမဲကြီးထွက်ဟောင်းတဲ့ခါကျတော့သာမတဝါမတကိုက်မတထွက်ဟောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟဲ့တော်ရီယဟဲ့တော်ရီယမဲရှိလူဖြစ်စဉ်ခါတော့ငါလည်းငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယံကြီးဂေါရမယံကြီးဂေါရမနဲ့ရင့်ရင်သိသိသုံးနေအခုခွေးပြစ်သည့်တောင်မင်းငါဘုရားကိုယံမူနေတော့မှဒါနဲ့ဒါမင်းတခါတည်းငရဲနဲ့တရိဆောင်ပဲမင်းဖြစ်ရတော့မပေါ်လို့မိန်လိုက်တော့ကိုယ်လေးကဟွန်းချင်ကြီးကိုရမငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေပါပေါ့လားဆိုမှန်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရှေ့ကထားတဲ့နေရာမှာမနေပါပဲနဲ့မိဖို့ကြောင့်ဖိုးကနောက်ချတဲ့လေးငါးပတ်ခွေပြီးခေါင်းတားပြီးမှန်ပြီးမနေဘူးလားနေသလားအဲ့တော့မှသူ့ဘလူလင်ကပြန်လာတဲ့အခါခွေးကလေးကရှေ့ကထားတဲ့နေရာမှာမနေဒီခွေးကလေးကိုလေအမှန်တန်ချစ်တာကိုဗျာသူ့ဘလူလင်ကလေခွေးကလေးကိုတာမင်းညာချစ်တာလားလွန်လွန်ချစ်တာလားသူ့အဖေတော်ရီယာပုံနန်းကြီးမှန်းတော့သိရလားမသိဘူးတချို့အမျိုးသမီးလေးတွေနော်မျိုးသားလေးတွေကိုယ်မှမွေးကြွေးသုတ်တင်ထားတဲ့ခက်လေခွေးကလေးတွေကိုပခုံးပေါ်ကမချဘူးနော်ချစ်လိုက်တာခွေးလေးကိုချီတရားတစ်မျိုးသေးတရားတစ်မျိုးရေချိုးစပြမွေးနဲ့တိုက်ပြရတာတစ်မျိုးသန်းရှာပြရတာတစ်မျိုးဘယ်သူမှမသိဘဝမှမသိသဘောပေါက်ကြရလားဗါတဲ့တော့အတော်လားဦးလေးလားအဖေလားအမေလားအဖိုးလားအဖွားလားသိချစ်တာလေခွေးလေးများအထိမခံနိုင်ဘူးခွေးလေးများအထိတရားများစွဲမလားအောင်မိတယ်တလောက်ချစ်တာနော်เออตะกุระตุบะลุลิงกะมะฉิบุละฉิดละฉิดเด้ชีกะทาเนียมามะเมียนเนาะอ๋อคุยลิจิไลดอหม่ายนี่ดอเฮ้กุรีคุยบะดูมองตะเลบะดูมันตะเลไอ้ดูไอ้ตาเมเดคาจ่อไอ้ดูไอ้ตาริกะอ้าบะดูมามะมองบะบะดูมามะมันบะบูมะเนกะดอชันจีโกธมะจั่วละเดเอ้ตะโลเอ้ตะโลเปียวไลเดอะตันจ้าบะเดลุเป
ြောလိုက်တော့သူ့ဘလူလင်ကဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ပြီးသူ့အဖြစ်သိရင်မြန်မာဖြစ်တယ်လို့ယူထားတဲ့ပုံနာရဲ့ဝါဒအခုတော့မြန်မာဖြစ်တယ်လားခွေးဖြစ်နေတာလားခွေးဖြစ်နေတော့ဒီတော့မှဘုရားကြောင်းတော်သွားပြီးဟုတ်ချင်ဟုတ်ပါမဟုတ်ရင်တော့ဘုရားကိုမူတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကြောင်းတော်သွားပြီးရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဖေရှင်ပြခွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမှန်တာပြအေးဟုတ်တယ်ကွာ चित्त သူပါလို့လဲမင်းပဲခွေးဖြစ်နေတယ်အရှင်ဘုရားဘုံကဖုံးလွန်ဘယ်လိုလုပ်သိပါမလဲဘုရားဟဲ့ဟဲ့သူပါလို့လဲမင်းကဖေးလက်တဲ့ကမင်းကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်ပေးခဲ့ရလားမပေးဘူးဘုရားအဲ့ဒါတွေမင်းမလို့ခြင်းဘူးလားလို့ခြင်းတာပါဘုရားဘာတွေကြံခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တသိန်းတန်ရွှေခွက်ကတသိန်းတန်ပန်းကုန်ကတသိန်းတန်ရွှေချင်းနေရဲ့အဲ့ဒါပြတသိန်းရဲ့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ခဲ့တာဘယ်မှာမြုပ်ခဲ့လဲမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ပြီးအဲ့ဒါကိုစွဲပြီးတော့ဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးခွေးပြစ်တာမဟုတ်လားဟဲ့အိုးဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတာရှိရင်ဖော်နော်ဖော်ဖော်လူစရာရှိတာလူတန်းစရာရှိတာတန်းထုတ်ပြအောင်ထုတ်အလုံးလုံးကြနော်တော်ကြာကြမွေသွားဖြစ်မဲ့ကြွက်သွားဖြစ်မဲ့ဖားသွားဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမတော့ရှင်းရောရှင်းကြရလားအဲ့တော့မှအဲ့ဓာရီမပေးခဲ့ဘူးဖရာဆိုတော့ gain DPC ဥစ္စာတွေလိုချင်မေးအိမ်ပြန်သွားကွာအိမ်ရောက်တဲ့ခါကျရင်နှုတ်ကနာစွမ်းကိုနှုတ်ကနာကိုကြကြနာနာကြိုချက်ကြိုချက်ပြီးတော့အဲ့ခွေးကလေးကိုအေးသူရှိကတထေးကြီးစားကြတယ်ရွှေကွက်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွေးအေးအဲ့ဒီအစိတ်တောက်လေးတွေပေါ့နော်အစီအိမ်အိမ်လေးတွေပေါ့အဲ့တော့သူစားနေတော့မင်းကခေါင်းလေးကိုပုတ်ပြီးတော့အဖေတော်ရီယာဖေတော်ရီယာပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြန်မထားကြတယ်တားကိုမပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဓာရီကိုတားကိုပေးပါလို့တောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့သူဘလူလင်ကလည်းပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်တော့ခွေးအဖေခေါ်ဦးမယ်နော်ဟမ်အိမ်ပြန်သွားအိမ်ပြန်သွားနှုတ်ကနာရီကြကြနာကြိုချက်ရှိကတတိကြီးစားတဲ့တက်နဲ့ခွက်နဲ့ထည့်ပြီးကြွေကြွေကြော်လေးတားခေါင်းလေးတားပြီးတော့မေကနဲ့အိပ်ကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာခေါင်းလေးကိုပုတ်ပြီးတော့အပေတော်ရီယာဖေတော်ရီယာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသားကိုအကုန်မပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘယ်မှာထားတယ်သားကိုပေးပါလို့တောင်းလိုက်ပါတော့ခွေးကလေးကတခါတည်းမော့ကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းမျက်ရည်တွေတွေးတွေးတွေးတွေးတွေးတွေးကြာပြီးဥလိုက်တာဟစ်ပြီးဥတာပဲဟစ်ပြီးတော့မဥလားဘူးလားဘုန်းကြီးရပြဘာသာပြကြည့်တယ်ဒီခွေးလေးဥရာလေးဩငါတို့အကြောင်းနေလူတွေအလုံးသိကုန်ပါပေါ့လားဟေးငါတို့အကြောင်းနေလူတွေအလုံးသိကုန်ပါပေါ့လားဒီလိုပဲဘာသာပြရတော့မှာပဲခွေးဥရာလေးဟုတ်တယ်မို့လားမျက်ရည်တွေကြာပြီးတော့မတို့တော့မဦးလားဥသလားအဲ့တော့မှကမှုရှူရနေတခါတည်းသူမြုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုလက်နဲ့ရက်လက်ရိုက်ပြီးတော့မဖော်ဘူးလားဖော်သလားရှင်ရောရှင်ကြရဲ့လားเอไลซอตอริยาปุญนาจิติตาตมิโกฉิเตเนยามาคุยผิดเตตองชาจุยตวาระนอရှင်โอရှင်ยะเยละหิเอดาภิตุรอกองโรติดาภิไลซอตอริยาปุญนาจิติอินทรียะนัยกันตาวุฒิปีมางาอตเวงาตาตมิอตเวရှာတယ်ဖွေတယ်စုတယ်စောင်းတယ်တပည့်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာငါအတွေ့ငါသားသမီးအတွေ့ရှာတယ်ဖွေတယ်စုတယ်စောင်းတယ်တောရိယာပုံနာကြီးသည်သားသမီးကိုချစ်တဲ့နေရာမှာခွေးဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ရှာကျွေးသွားတယ်နော်ไก่ไล่ซอเฮ้เฮ้ကျွေးราโกซาเป้ราโกอยู่จีมะเมียเน่งารู้กะคุ้ยผิดที่ไดอ๋อชาไม่จ้วยไหนบุเฮ้อะเลอะกูมาตะบอปอกดอเดมะเนซ้วยติ๋นอยู่ว่ะเดเปียမိဘညီကုံမောင်နှမတွေနှုတ်ရှင်သူတို့ကြားတဲ့ခေါင်းထားပြီးစင်းပြီးသေသွားမယ်နော်အေးတို့တရားနာစရာကြီးနာရအောင်မယ်ဟာတရားနာစရာအထုတ်စရာကြီးအထုတ်အောင်မယ်ဟာရသည်မြနဲ့တင်းတေကာကျိုးပြီးတို့ကတော့ကျိုးပြီးဒီလောက်ပဲရှိတာဒီတည်းမပူနဲ့ခွေးပြစ်ပြအောင်တော့ရှာမကျွေးနိုင်ဘူးမြန်မာဗျာအဲ့လိုပြောတာသဘောပေါက်ကြလားဒါရင်လိုက်ဆိုလိုက်ရောဟေးကျွေးတာကိုစားပေးတာကိုယူကြီးမများနဲ့ငါတို့က
ခွဲ့ပြစ်သည့်တိုင်အောင်ရှာမကြွေးနိုင်ဘူးဟေ့ရှင်းလားဒါပြန်အချိန်မီသစ္စာတရားနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သစ္စာတရားတိုင်နှလုံးသွင်းမှန်းအောင်ထားကြွာလုံးလာဝရိယထားပြီးခွဲဒုက္ခမရောက်ရအောင်ဟုတ်တယ်မလားလေးဘက်သွားခန္ဓာမျိုးမကြုံရအောင်ဘုရားဆုံးမတရားတွေဝမ်းထဲမှာကြိတ်အောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဂိုင်းတာရုခေါ်တော်ကြမယ်

ယနေ့ဒါနာတော်နဲ့2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်ဒီကနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလတမေယမှာအားလုံးတို့သူတို့ဇင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကမိခိုရာတဲ့ဘိန်တဲ့ဘာတရားပါလေတတဝရီယဘဝပင်လယ်မှာမျိုးနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနေကြသည့်တွေဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရအဲ့တော့ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာဘဝပင်လယ်မှာမျိုးနေကြလို့ဒီတော့ဘဝပင်လယ်မှာမျိုးနေကြတဲ့တတဝရီအတွက်မိခိုရာဆိုတာရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမိခိုရာမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခမျိုးစုံကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မိခိုရာရှာရအဲ့ဒီမိခိုရာရဖို့အတွက်တရား၄မျိုးရှိရမယ်တရားဘယ်နှမျိုးသီလရယ်ဝိရိယရယ်တတိယပညာရယ်ဆိုတဲ့တရား၄မျိုးရှိရမယ်အဲ့ဒီတရား၄မျိုးရှိမှကိုယ့်ရဲ့မိခိုရာဂျွန်းပေါ့အဲ့ဒါကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရား၄မျိုးဒီကိုယ့်ရဲ့မိခိုရာကိုယ့်ရဲ့အားထားရပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမင်းခဲ့လေဩဌာနေနပမတေနတံယမေနဓမေနသဒီပံကယိရထမေရာဝိယံဩဃောနာဘိကိရတိဘေကဝေငါယေသာတော်များခြေတယံတို့ယံဒီပါခြင်းကျွန်းကိုဩဃောယင်လင်းသည်နဘိကိရတိမလွန်မိုးနိုင်တံဒီပါတို့ကျွန်းကိုမေရာဝိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကယိရထတိဆောက်ရာဤတန်ယမေနဆောင်ရခြင်းဆိုရသည်လဖြင့်တော်လည်းကောင်းဥဋ္ဌာဏေနထကြွာလုံးလာဝိရိယဖြင့်တော်လည်းကောင်းအပ္ပမရေနမမိမလျောခြင်းဆိုတဲ့တတိဖြင့်တော်လည်းကောင်းဓမ္မေနကုကုကုဆုံးမခြင်းဆိုတဲ့ပညာဖြင့်တော်လည်းကောင်းမေရဝေဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီပံမိမိရဲ့မိခိုရာကျွန်းကိုကယိဒါထတိဆောက်ရာဤ

အဲ့တော့တတဝရီယဘဝပင်လင်မမျိုးနေကြတယ်ဘဝပင်လင်မမျိုးနေကြတဲ့တွေ့ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတဘောသောကဆိုဆိုရင်တော့ဝန်းနေတာပူဆွေးတာပရိဒီဝငိုကြွေးတာအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဘဝတွေမကြည့်တတ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မျက်ရည်တွေဆူထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပင်လေရည်ပြင်းတော့မကဘူးတဲ့အယိုးတွေဆူထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မှာရှိတဲ့တောင်တွေတော့မကဘူးပြေတော့တတ္တဝါတွေမသိဘူးတဲ့နေရာဆိုရတယ်မရှိဘူးတဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘိသေရတိတ်ကကျင်လေခဲ့တဲ့ဘဝတွေရေတွက်နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုသိတယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နိလန်ရှာရမယ်အဲ့ဒီနိလန်လေးကိုအခုဒီကတ္တလေးကပြောပြနေတာအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်တရား၄မျိုးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတရား၄မျိုးဟာကိုယ့်ရဲ့မိခိုးရပဲတဲ့တရားဘယ်နှမျိုးသီလရယ်ဝိရိယရယ်တတိရယ်ပညာရယ်အဲ့တော့သီလရှိရင်ဘိသရေဒါကိုယ့်ရဲ့မိခိုးရပဲတဲ့သီလတော့ဘိသရေခြေကံပေါ့ဗျာအခြေကံဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဘိသရေခြေကံဖောင်ဒေးရှင်းဒါကိုခိုင်ခံကတည်ဆောက်ရမယ်ဒါကြောင့်ဟောဒီသီလဒီဘိသရေမရှိမဖြစ်ပဲအာတိသီလံပဋိဌာဇဂလျာဏနိသမာတုကံ

မာတုကံအမိသဘွယ်လည်းဖြစ်ပါပေ၏တတမထုကြောင့်သီလံသီလကိုဝီတော်တည်းရေစင်ကြအောင်တုတ်တင်ရ၏အဲ့တော့ကိုသီလကိုပြန်ကြည့်သီလဝိတ္တုဖြစ်လားဆိုပြီးတော့ဒါလေးပြန်ကြည့်ရမယ်သီလဝိတ္တုဆိုတော့စင်ကြတဲ့သီလကိုပြောတာအဲ့တော့သီလကလည်းပေတရဲ့မျိုးပေါ့လူတွေဆိုရင်လူတွေဆောင်စီရမယ်သီလပေါ့ယဟန်ဆိုရင်ယဟန်တွေဆောင်စီရမယ်သီလပေါ့ကိုရင်ဆိုရင်ကိုရင်ဆောင်စီရမယ်သီလပေါ့အဲ့တော့လူတို့အတွက်အဓိကကြတာကတော့ပေတရဲ့အလုံးတပိဒါပါ၅ပါးသီလပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အခြေခံပဲတလောင်းနဲ့ပြည်စုံပြီလားမပြည်စုံသေးဘူးတဲ့ဇာရိတသီလဆိုတာကျင်သေးတယ်တဲ့လူတယောက်မလုံတဲ့နာလုံရင်လူကောင်းလို့မတတ်မှာဟုတ်ပြီမလုံတဲ့နာရီလုံနေသည်တွေ့ဒီလူဒီလူကောင်းမို့အေလုံတဲ့နာကိုမလုံရင်လေဒီလူပါလေလူကောင်းလို့ပြောလို့ရမလားမလုံတဲ့နာလုံရင်လေလူကောင်းမဟုတ်ဘူးလုံတဲ့နာမလုံရင်လေလူကောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လုံတဲ့နာကဘာလဲဇာရိတတိလားလောကကျင်းဟုတ်မိဘဆိုရင်သာသမီတွေဆောင်းချောင်းရမယ်သာသမီဆိုမိဘတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့လှုပ်ကြရမယ်ဆရာဆိုရင်တပည့်တွေဆောင်းချောင်းရမယ်တပည့်ကလည်းဆရာတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပိဋကတ်ရဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်လောကကြီးဟာအပြင်းအလန်မှီနေကြသည့်အတွက်အထက်နဲ့အောက်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိမိဘလည်းမိဘတာဝန်ရှိတယ်လို့သာသမီကလည်းသာသမီတာဝန်ရှိတာပဲဆရာလည်းဆရာတာဝန်ရှိတယ်လို့တပည့်တွေကလည်းတပည့်တာဝန်ရှိတာပဲအလုသမားလည်းအလုသမားတာဝန်ရှိတယ်လို့အလုရှင်ကလည်းအလုရှင်တာဝန်ရှိကြပဲလောကကြီးဟာအကုန်လုံးအပြင်းအလန်မှီနေကြတာဘယ်သူကယေရှုရှင်လို့ပြောဖို့ကပိဋကတ်ရဲ့ခက်တယ်သို့တော်မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတော့မိဘကပို့ပြီးတော့ယေရှုများတယ်ပေါ့ဆရာနဲ့တပည့်ဆိုရင်လည်းဆရာကပို့ပြီးတော့ယေရှုများတယ်ဒီလိုတော့ရှိတယ်ပေါ့သို့တော်ဆရာဆိုတာလည်းပိဋကတ်ရဲ့တပည့်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်မလာဘူးမိဘဆိုတာလည်းပဲသားသမီးမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်နာကလောကကြီးကအပြန်အလန်မှီနေကြတာမှီနေကြတဲ့အတွက်တယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတယောက်ကပါလေပံ့ပိုးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပါပြောလေဇာရိတသီလာအဲ့တော့လူတယောက်ချမ်းသာတယ်ကောင်းမှုတွေတည်းလုပ်ပါရဲ့အလူတန်းတွေတည်းလုပ်ပါရဲ့သို့သောမိဘကိုပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်ပိဋကတ်အဲ့ဒါလူကောင်းလို့သတ်မှတ်လို့ရမလားဒါဆိုရင်သာသမီဆိုတာမိဘတွေကိုပါလေပြုစုလှုပ်ကြွေးရမယ်ပြုစုလှုပ်ကြွေးရမယ်အကမိဘတွေကလည်းသာသမီတွေရဲ့အနာကဟာသူတို့လက်ထဲမှာရှိတာဒီတော့သူတို့ကလည်းပဲပြုစုတက်ဖို့အရေးကြီးမိဘဆိုရင်ပေတဲ့မိဘတိုင်းမိဘတောင်းဝင်ကြတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဆက်ရင်းနှီးမှုရှိတဲ့တရားကြီးတွေပေါ့ပြောပြရတယ်ခင်ဗျားတို့မိဘဆိုတာသမီးတွေပေါ့တခါတည်းအပြစ်ကြီးပဲသိမပြောနဲ့ဗျာလို့ဟုတ်ပါတယ်လို့မိဘနဲ့သာသမီးဆိုတော့မိဘဆိုတာဆရာတစ်မျိုးပါပဲလို့တိုင်းမဲ့တာသမီးတွေအရွယ်40 50ဆိုရင်ဩငါသားငါပြောရမှာပဲငါသမီးငါခိုင်းတာလို့ရမှာပဲလို့ဒီလောက်ထီလေစိတ်ထဲမှာမတွဲနေလို့အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်အတ္တကိုရှေ့တန်းတင်တာပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဖရာလောင်းကိုကြီးလိုက်ဖရာလောင်းသိတဲ့အထက်တောထွက်မှာကိုခမည်းတော်ကြီးကလူလားတော့မမူဘူးငါသားတော့မထွက်ပါနဲ့အကြိမ်ဝိမိဘစကားနားထောင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့သိတ္တရမင်းသားဖျားဖြစ်ပါမလားမိဘစကားနားမထောင်လို့ဖျားဖြစ်တာတလူကြီးလည်းသွားမတွေးနဲ့နော်အစွန်းမရောက်စေနဲ့တချို့ကိစ္စလည်းတလူလည်းရှိရဲ့ဆိုကြောင့်လည်းပြောပြတာပါတခါမိဘတွေဟာကိုသားကိုသမီးကိုပြောရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့တအားကြီးပြွန်းလွန်အားကြီးလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါလေးထောက်ပြရင်အကြမ်းငြိမ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးမလည်းအဖေအမေတို့ရှင်းနေတာဟုတ်ဗျကြားလားရှင်းနေတော့ဒီလိုလေးပြန်ပြောရတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတာမိဘဆိုတာအစသတ်အရာရာအကုန်လို့ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့သူရဲ့ကျေးဇူးတွေများတာမှန်ပါတယ်သို့သောငါလုံးတမ်းမှန်တယ်ငါပြောတာမှန်တယ်လို့သိပြီးတော့ဘိသက်ရဲ့အတ္တကိုရှေ့တန်းသိတင်လွန်အားခြင်းရဲ့ဘုန်းကြီးကခုနအကြောင်းအရာလေးနဲ့ထောက်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာမိဘတွေကိုလှုပ်ကြည့်ရမယ့်တာဝန်ကတော့သားသမီးတွေမှာရှိပါတယ်နော်ဆရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆရာမယ့်တာဝန်ကတော့တပည့်တွေမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုအပြန်အလှန်ပိဋကတ်ရေကျေးဇူးပြုနေကြသည့်အတွေ့ကိုတာဝန်ကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကိုတာဝန်ကိုမကြည့်ဘူးဆိုရင်ပိဋကတ်ရေဒါလူကောင်းလို့သတ်မှတ်လို့ရမလားမရပါဘူးဒီတော့လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်တာဝန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အ
အဲ့ဒီတာဝန်ဆိုပါလေဇာရိတသီလပါပဲမိဘတာဝန်သာသမီတာဝန်ဆရာတာဝန်တပည့်တာဝန်မိတ်ဆွေတာဝန်ဩတာဝန်နေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကျေးရင်ဒီဘုတ်ကိုလုံလောက်ပြီတဲ့ဇာရိတသီလလုံလောက်သွားပြီနောက်တစ်ခုကပါလေဝါရိတသီလဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ရှောင်ကျင်ရမယ့်အချက်တွေပေါ့ရှောင်ကျင်ရမယ့်အချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့တယ်၅ပါးသီလဆိုပြီးတော့ပါဏတိပါဒဝေရမဏီအာဒိနာဒါနဝေရမဏီသူအတေမတန်နဲ့သူဥစ္စာမကုန်နဲ့လိမ်ပြီးတော့ပြောနေသူအယံပြေမန်းနဲ့အယက်သေးစားမတော့နဲ့မလုံနဲ့မလုံနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတော့ဘိသက်ရေပို့အရေးကြီးလုံတဲ့နာကုန်မလို့ရင်အပြည့်ရှိတယ်လို့ဆိုလို့မရဘူးတောင်းမဲမကြည့်တာမလုံတဲ့နာကုန်လုံးလိုက်တော့ဘိသက်ရေဒါပါလေအပြည့်ရှိသွားပြီနော်အပြည့်ရှိသွားပြီအန်တင်များတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့၅ပါးတိလာတဲ့ကဘိသက်ရေတပားတလေမှာချူဖောက်ခွင့်မရှိဘူးတပားတလေလောက်ချူဖောက်ရင်အဲ့ဒါလူစင်မမီတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်ပဏာတိပါဒဝိရမဏီသူ့တဲ့ကိုမတန်းနဲ့သူ့တဲ့ကိုတတ်တော့ဘာဖြစ်လဲအသက်တူမယ်ယောဂများမယ်ဒါကြောင့်လူတော့ဖြစ်လာတယ်ဘိသက်နော်သို့သောတရင်းနေ့ပဲနေခွင့်ရတယ်တလားနှစ်လားပဲနေခွင့်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘိသက်လူဖြစ်ရကြုံနဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရမလားအားကြောင့်အဲ့လောက်ပဲနေခွင့်ရတာလေပါဏတိပါတာသူ့အသက်တက်ခဲ့လို့နော်တချို့လူတော့ဖြစ်လာတယ်ယောဂါဖြစ်နေလို့အိယာတဲ့လဲနေတဲ့တယ်ပိုလီယိုယောဂါလို့ပုံစံမျိုးပေါ့အားကလေးရ9နှစ်6နှစ်ခုနှစ်ရှိနေဒီရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ယောဂါဖြစ်လို့ဒီအားပဲယောဂါလေပိုလီယိုယောဂါမတော်နဲ့မလားနိုင်မိဘတွေကစောင့်ရှောက်နေရတယ်ကဲအဲ့လိုယောဂါတွေဖြစ်နေရင်ဘယ်သက်လူစင်မိသေးလားဘာကိုချိုးဖောက်လို့ငါးပါးသီလနော်ချိုးဖောက်လို့နောက်တစ်ခုပါလေအာဒိနာဒါနာဝိရမဏီဒုစာမခိုးရဘူးဒုစာကုန်ဖြစ်စီရဘူးအဲ့လိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘေးမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်ရေဘေးမီးဘေးပေါ့နော်ဘေးတွေတွေ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာဒိနာဒါနာကြောင့်ပြီးတော့အိုးမဲအိမ်မဲနေရတတ်တယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာအိုးမဲအိမ်မဲနေရပြီဆိုမှတော့လူစင်မိသေးလားဟာတခါတည်းရန်ကိုယ်ပစ္စည်းတွေအခိုးခံရတယ်ခိုးခံရတယ်ဒါလည်းပရိသတ်ရဲ့အဋ္ဌိနာဒါနကြောင့်ပဲဘုန်းကြီးတို့လေဒီဆိုတော့ဆိုတာဟောကြွရင်အထက်အညာဒေတာကနေအောက်ပြည်အောက်ရွာကိုရောက်ရောက်လာပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဟောကြားကပိယရေခေါ်ခေါ်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့နော်မိသင်္ဘောတို့မိယထာတို့ပေါ့အဲ့ဒါရင်းနဲ့ဘိသိခยีကြွအဲ့လိုခยีသွားရင်းနဲ့ယထာရှိပေါ့ဗျာယထာလေးစင်းရောအထုပ်ဘိုးတွေတခုမှမရှိတော့အဲ့တော့ဟိုနာဒီနာကလွတ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေဘာဆိုဘာမှမကြမ်းတော့ဟာကပိယလိုက်ရှာတယ်ရှာလည်းမတွေ့တော့တခါတည်းဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆိုတော့တပိတော့ရဲသွားတိုင်မယ်ဖေဟာဘာဖြစ်လို့လဲကွာဒီစီတွေဘာဆိုဘာရှိတော့ဘူးထိုးဖို့တွေအကုန်လုံးမရှိတော့ဘူးဖေရဲသွားတိုင်မှဖြစ်မှာပေါ့ဖေကပိယရေမင်းလုံးလိုက်မှငါတို့တခိုးမှလူတိကုန်တော့မှာပဲကိုအခိုးခံရတယ်ဆိုတော့တခြင်းကပါလေမင်းလုံးလိုက်မှငါတို့တခိုးလို့ကျင်ညာတယ်လို့ဖြစ်တော့မှာပဲကွာမလုံးပါနဲ့မလုံးပါနဲ့ယောနိတမနတိကာရနော်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရင်ကုသဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီစိတ်နေစိတ်ထားလေးအတုစရာလွန်ကောင်းပါနော်အဲ့တော့ကို့မှာလည်းဘဝပြက်လောက်အောင်ပြီးတဲ့ရေဒုက္ခရောက်သွားရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်မသွားပါဘူးဥစ္စာပြောင်းငရေရောက်ဟိုလူကယူသလိုလိုဒီလူကယူသလိုလိုလိုဒါလေးကလည်းပြီးတဲ့ရေစိတ်ထမတတ်ရင်နေရင်ထိုင်နေအဲ့ဒါအကုသဖြစ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ကိုပစ္စည်းတွေခိုးခံတယ်ဆိုတော့တချင်းကပါလေသူများပစ္စည်းကိုခိုးခဲ့လို့ပဲလို့ဒီလိုလေးတွေးလိုက်ဆန်းပါဒါဆိုရင်ဘဇုကိုမှပါလေအပြည့်မတင်တော့နော်သူများထိုးမဲ့လက်ညှိုးကိုကိုကိုကိုပိဋကရေပြန်ထိုးလိုက်ဒါဆိုရင်အဲနေသာထိုင်သာရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ငါလည်းလုခဲ့တာပဲကိုချင်းသာတရားဆိုတော့အဲ့ဒါပဲနော်ငါပြည်စီခိုးတော့ငါမကျဲဘူးဟောတချင်းငါခိုးခဲ့တာကိုကွာခံပေါ်အဲ့တော့ဘဇုကိုမှအပြည့်မတင်တော့နောက်တစ်ခုကပါလေကာမေသူမိစ္ဆာစာရဝေရမဏီနော်သူများအိမ်ရာကိုမလွန်ကျူးရဘူး။ตายာနေတဲ့အိမ်တောင်စုကိုသူကမဖြစ်စီရဘူးပေါ့
အဲ့လိုဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘေးသေးအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကဩငရေတိတ်ဆန်ပြည့်တဲ့အတုတကယ်ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့အဓိကအကျိုးကတော့အဲ့ဒီရဲ့ဘေးရွဲ့ဆိုးကျိုးကလူပြည်ရောက်လာတည်ထအောင်တော့လူစင်မမိဘူးတဲ့လူမုံများတယ်လူမုံများတယ်နော်မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေအတန်ကြာတနာပါစေဆိုတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကြောင့်အခုတော့သူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုဘေးသေးလူတွေကသူတွေကကပါလေဟာဒီလူနဲ့ငါမနေချင်းပါဘူးကွာဒီလူနဲ့ငါမတွေ့ချင်းပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ဟိုလူကရှောင်းဒီလူကရှောင်းဟုတ်လားဒီလူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလူမုံများလို့ဘာဖြစ်လို့လူမုံများတာလဲဆိုတော့ကာမေသူမိစ္ဆာစားတာသူများရဲ့အိမ်တောင်ကြီးကိုဖျက်ဆီးခဲ့လို့တဲ့နောက်တစ်ခုပါလေဆိုရင်ဘိသိတဲ့လူတော့ဖြစ်လာတယ်ယောက်ျားမပီတာမိန်းမမပီတာဒါလည်းပဲဘိသိတဲ့ကာမေသူမိစ္ဆာရဲ့အချိုးဆက်ပဲတဲ့နော်တချို့ကိုယ့်ရဲ့အာနေချက်ကိုသိတယ်ပြင်ပါတော်လားဆိုတော့ဘလူမကိုပြင်လို့မရဘူးနော်တချို့ဆိုရင်ကာယကံရှင်ကြီးကိုယ်တိုင်မျိုးလည်းတပည့်တော်ကဝစ်ကြီးပါပဲဖျားတဲ့ဟောဒီလိုတောင်ပြောတယ်ဒါပေတဲ့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပါလေကာမေသူမိစ္ဆာဒါရရဲ့ဒါဆိုးချိုးပဲနံပါတ်၄ရပါလေမုဒ္ဒဝါဒဝိရမဏိနော်လိန်ချင်းညာချင်းမလုံးနဲ့သူများအပြစ်ကိုမပြောနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလိန်နေညာတဲ့လုခိယင်ပေတဲ့အစွမ်းအားလေးဖြစ်တတ်တယ်။ငရေတိဆံပြေတာသူတွေကဲဆိုတော့တကယ်သူ့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အကျိုးပေါ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်လေးနော်အဓိကအကျိုးရင်းမဟုတ်သေးဘူးအကျိုးဆက်ကလေးကျွန်မတို့အဖျားလေးပေါ့အဲ့တော့လူဖြစ်လာတည်ထားအောင်တော့မုဒ္ဒဝါဒနော်လိန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘဝမှာအစွမ်းအားလေးဖြစ်တတ်တယ်လူတော့ဖြစ်လာတယ်သို့ဆိုဇကားကမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့ဘိသက်ရေဒါလူစင်မိသေးလားသွားပြီပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာပြောထားတာရှိတယ်ဇစ္ဆန္ဒဇစ္ဆပတိတေဒဇစ္ဆပတိတဇစ္ဆမူကဇစ္ဆန္ဒမွေရယစမျက်လုံးမမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရနိုင်ဘူးစိစ္ဆပရိဒမွေရိယသနာမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရနိုင်ဘူးအမြင်အာယုံချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြအာယုံချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဓမ္မတွေဘလောက်ပဲအာထုအာထုမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့အမြင်အာယုံချွတ်တယ်မှာတော့ဘယ်သေးဘယ်လိုလို့ဖျားဆိုတာသိတော့မှာလဲအကြအာယုံချွတ်တယ်မှာတော့ဘယ်လိုလို့တရားဆိုတာနာကျန်နိုင်တော့မှာလဲဒါကြောင့်တရားမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတော့လူပဲသို့တော့သူတို့မှာပါလေအေးအမြင်အာယုံအကြအာယုံချွတ်တဲ့နေတယ်စစ်ဆာမူကအစွန်းအအသူလည်းပဲပိတ်သေးတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ပဋိသင်တွေစိတ်ချင်းတော့မတူဘူးသူကဘုန်းကြီးတို့ကယောဂီတွေမျက်စိမြင်ရတယ်နတ်ကြားရတယ်စာတင်လို့ရတယ်နော်ခါစကားပြောနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ဒီပဋိသင်တွေစိတ်ကဘုန်းကြီးတို့အတိအကျပြောရင်တော့မဟာဝိပက်လို့ခေါ်တယ်အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပဋိသင်တွေပေါ့မဟာဝိကရှစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒီရှစ်ပါးတွေကတမျိုးမျိုးပေါ့နော်တချို့ကဝမ်းသာတယ်တချို့ကတည်ငြိမ်တယ်တချို့ကတိုက်တွန်းမှုရှိတယ်တချို့ကတိုက်တွန်းမှုမရှိဘူးတချို့ကညံရှင်တယ်တချို့ကညံမရှိဘူးဒီလိုတော့ကွဲပြားသွားတယ်ပေါ့သို့တော့မြင့်မြတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပဲဘုရားလောင်းလည်းအဲ့ဒီစိတ်ပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီစိတ်ပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဲ့ဒီစိတ်ပဲမြင့်မြတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်နဲ့နော်နေခဲ့မှပါလေတရားရတယ်ခုနပြောတဲ့အမြင်အာယုံအကြအာယုံချွတ်တင်နေတဲ့ပုံစံတွေသူတို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကဗေဒေအာဟိကုတလဝိပက်တဲ့ဒါတော့စာလို့အတိအကျပြောတာပေါ့မြင့်မြတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်မဟုတ်တော့ဗီဇာချင်းမတူဘူးသူတို့ကဗီဇာညံ့ဖျင်းတယ်ဗီဇာညံ့ဖျင်းသီးတယ်ဗေဒေတရားမရနိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒီလိုဗီဇာညံ့ဖျင်းခြင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုပြောနေပြီလေမုဒဝါဒနော်မုဒဝါဒလို့ခဲ့ရင်အစွမ်းအားလေးဖြစ်တတ်တယ်ဇစ္ဆမူကဘယ်နည်းနဲ့မှတရားမရနိုင်တခါတည်းရင်အဆွတ်ဆွဲခံရတတ်တယ်တဲ့နော်ကိုကကောင်းတာလုပ်ပြီးမဲ့ဟာအကောင်းအပြောမခံရဘူးအဲ့တော့ကိုကဘိသက်ရေမဟုတ်မှလာပြီးတော့ဆွဆွဲကြတယ်ဒါလည်းအကြောင်းမဖြစ်လာတာမို့တချင်းကပါလေဟောဒီမုဒဝါဒကိုလွန်ကျူးခဲ့လို့ပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်ငွေရဲ့အစိတ်ဒီအဆွေမှာရှိကင်မီကောင်းရဲ့အစိတ်ဒီအမီးမှာရှိတယ်လူယုံမာရဲ့အစိတ်ဒီရှားပြားမှာရှိတယ်အ
အဲ့တော့ဘိသက်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ဗဇက်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဗဇက်အစိတ်မသိင်စေနဲ့ဒီရှာအတုမချက်တဲ့ရင်ကိုယ့်တွေအစိတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်လူမရဲ့စိတ်ဒီရှာပြားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဗဇက်အစိတ်မသိင်စေနဲ့ပေါ့အမှုတဝါဒလွန်ကျိုးရင်အဲ့ဒါအစိတ်သိင်သွားတာသွားပြီဘဝဆက်တိုင်းဘိသက်ရဲ့လူစဉ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလေသုဒ္ဓမေရယဝေရမဏိအယက်သေးစားမတော့ရဒီကနေ့ခကြီးရလဲနော်သုဒ္ဓမေရယခကြီးလို့တော့ပြောရမလို့ဖြစ်နေနေရာတဲ့ကလူငယ်လေးတွေကြည်လိုက်ရင်နော်အယက်သေးစားတော့ပြီးတော့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝနော်မတည်ဆောက်နိုင်ကြဘူးအလေလွင့်နေဖြစ်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့မကြမ်းမမနာတဲ့အလုတ်တွေနော်ဒူးစိတ်တွေလွန်ကျူးတယ်ဆိုတာဒီအရဲ့ရဲ့ပံပိုးမှုကြောင့်ပဲအရဲ့တည်တာတော့ဒီတော့သူ့ရဲ့ဘာလို့အတိဟာပျောက်သွားတယ်မို့လားအတိပျောက်ပြီဆိုမှတော့သွားပြီပေါ့လူစိတ်ကိုမရှိတော့ပရိသတ်လူစိတ်ကိုမရှိတော့ကိုသားကိုပြန်တတ်တယ်ကိုသမီးကိုပြန်တတ်တယ်တခါတည်းဇတ်တူတွေဖက်ကြည့်တယ်ဟာဘယင်ကအယံမှုနဲ့ချိန်မှာရင်ခွင်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးရောရော့ကွမ်းချက်စရာအသားဟင်းမရှိရင်ငါသားလေးချက်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တတ်ပြီးတော့နော်ချက်ခိုင်းတယ်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဘို့ကိုသားကိုကိုပြန်တတ်တယ်ဆိုတာဇတ်တူတွေဖတ်တုံးကတခါတည်းအဲ့ဒီတည်းရင်ဒီကနေ့ခင်မှာတော့ကျင်းရတယ်ကိုသားကိုသမီးပြန်တတ်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့ပုံမှန်စိတ်ဆိုရင်ဘယ်လို့မလဲဗျာအယက်တည်သာဝင်လာပြီဆိုတော့သူကပါလေသူရဲ့စိတ်ကပုံမှန်မဟုတ်တော့အယူလို့ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်အယက်တော့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအယူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဒါပေမဲ့အကျိုးဆက်ရှိသေးရနော်အကျိုးရင်းမဟုတ်သေးဘူးဒါအဖျားနာလေးပဲရှိသေးတာအယူနံဖြစ်တယ်စာတင်လို့မရအင်မတန်မှပိဋကရေနော်ဉာဏ်ကြီးနေကြပေါ့ဉာဏ်ကြီးနေကြတယ်ဆိုတော့လေပိဋကရေအတိတ်ကပါလေသူဒါမေရာကြီးကကိုယ်တိုင်လည်းတောက်ခရင်တောက်မယ်သူများကိုလည်းနော်ဒီအတွက်တိုက်တွန်းခြင်းတိုက်တွန်းခြင်းပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လုံးမမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူဟောကိုယ်တိုင်လုံးရင်လည်းပဲပြည့်စုံတာပဲသူများကိုတိုက်တွန်းရင်လည်းပြည့်စုံတာပဲချီးမွမ်းရင်လည်းပြည့်စုံတာပဲကောင်းပါလေကွာစိတ်ထရသဘောကျနေလေပိဋကအဲ့ဒါပြည့်စုံတာပဲတခါတည်းသူများဒုက္ခကြောင့်နေတွေ့ရင်စိတ်ကလည်းဘလို့မှကြည့်မရရင်ဖြစ်တာနေတော့နေသေးကွာဟောသူများဒုက္ခရောက်နေတာကိုစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ဘေးသက်ဝမ်းတာနေတာเนาะအဲ့ဒါတွေကလည်းအကုသိုလ်အဖြစ်တွေပဲဆိုရင်ကဉာဏ်ရင်နေကြရတဲ့အယူနဲ့နေဖြစ်တယ်စိတ်တရားပုံမှန်မဟုတ်တခုခုတော့ဟုတ်လားနည်းနည်းလေးလိုနေသေးတယ်ပေါ့ဒီလူကြက်မပြေပါဘူးကွာဟုတ်လားနည်းနည်းလေးလိုနေတယ်ဩဒါဘာကြောင့်လဲဒီသူဒ္ဓမေရယရဲ့အကျိုးဆက်ပဲဒါကြောင့်အယက်သေးစားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒါဘေးသက်ကြီးအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့เนาะဝေဝေကရှောင်းနေအောင်ကြိုးစားကြသူရဲ့အကျိုးဆက်ဟာကြောက်เสียသိကောင်းအဲ့တော့ငါးပါးသီလအခုတစ်ခုချင်းသူရဲ့အကျိုးဆက်လေးတွေတကယ်အကျိုးရင်းမဟုတ်တော့အဖျားနာအကျိုးလေးတွေအဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်တန်းနဲ့ဘိသက်တပားတလေးမှာချူဖောက်ခွင့်မရှိဘူးတပားတလောက်ချူဖောက်လိုက်ရင်လူဖြစ်လာသည်ထအောင်တော့လူစင်မိသေးလားဒါဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့ဒီသီလစောင့်စည်းဖို့မလိုဘူးလား

သီလံသီလံတိကုသလံဓမ္မံကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာရိယစပဲသီလံသီလံတိကလျာဏနှင့်စံကောမှုတရားတို့ရဲ့မာတုကံအမိတပွဲလည်းဖြစ်ပါ၏တသမ

အဲ့တော့တတ္တဝါတွေကဘဝပင်လယ်မှာမျောနေကြဘဝပင်လယ်မှာမျောနေကြသည့်အတွက်ဒုက္ခမျိုးစုံတွေကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခကံတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိခိုးရာတရားလေးမျိုးမိခိုးရာကျွန်းလေးတိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်သူကပြန်နိဗ္ဗာန်ကိုနော်အရောက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်မိခိုးရာတရားလေးမျိုးရှိရမယ်နံပါတ်၁သီလနံပါတ်၂ကဝိရိယမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတော့သမ္မာဝါယမလို့ဒီလိုပြောထားတယ်မှန်ကန်တဲ့ဝိရိယပေါ့မှန်ကန်တဲ့ဝိရိယဆိုတော့မမှန်ကန်တဲ့ဝိရိယလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မိစ္ဆာဝါယမလို့ခေါ်တယ်နော်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာကောပိဋကရဲ့ဝိရိယမလိုဘူးလားသွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောင်းမယ်ပြုံးမယ်ပန်းမယ်တတ်မယ်ဖြက်မယ်လိမ့်မယ်ညားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်သူလည်းဝိရိယလိုအပ်တာအဲ့ဒီဝိရိယကိုတော့မိစ္ဆာဝါယမအခုကပိဋကရဲ့သမ္မာဝါယမကိုပြောတာမှန်ကန်တဲ့ဝိရိယမကံတဲ့ဝိရိယဆိုတာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်အထုတ်ခြင်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အထုတ်ခြင်းဒါမှန်ကန်တဲ့ဝိရိယဒီမှာအချက်၄ချက်ရှိနံပါတ်၁မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်နော်ကြိုးစားရမယ်တဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကုသိုလ်မှန်တယ်မြတ်အစွဲတက်ရှိဆွေးအားရှိအကုသိုလ်လို့သိလိုက်တဲ့နဲ့မလွတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါလေးငါစမ်းကြည့်ဦးမှာပဲနော်။တွားပြီးတော့မစမ်းလိုက်နဲ့အကုသိုလ်မှန်တယ်မြတ်အစွဲတက်ရှိဆွေးလမ်းပြီးပြီဟဲ့ဆိုရင်ပိဋကရဲ့နောက်ဆုတ်ဖို့လွယ်သေးလားအစရှိနောင်နောင်ဆိုတာဒီအကုသိုလ်ဒုစိတ်တွေပြောတာအဲ့ဒီတမားရီဆိုတခါတည်းပိဋကရက်ကဆွဲတာမဟုတ်တခါတခါသုံးခါလေးကတောင်းရင်တောင်းရင်နဲ့ဒီအရက်ကဆွဲသွားတာ။ဩငါအဲရှောင်းနေပါလေကွာဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မဆန်းလိုက်နဲ့တဲ့။အရက်မှမဟုတ်ကျန်တဲ့အကုသူလေဒီအတိုင်းပဲနည်းနည်းတော့သွားဆက်လိုက်ရင်ပိဋကရေနော်နောက်ဆုတ်ဖို့ခဲရင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အကုသူမှန်တယ်များအဆွဲတက်ရှိတယ်အကုသူလို့သိလိုက်တာနဲ့မလုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။နံပါတ်1ဖြစ်ပြီးတာကုသိုလ်တွေဟမ်ဖြစ်ပြီးတာအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးတာအကုသိုလ်တွေဖယ်ရှားနေအောင်ကြိုးစားတစ်ချိန်တစ်ခါလုပ်တယ်ဆိုတာမသိလို့လုပ်တာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါလုပ်တယ်ဆိုတာမသိလို့လုပ်တာဟာထက်ချီတည်းတည်းလုပ်တယ်ဆိုကြတော့ပိဋကရေမိုက်မဲလို့လုပ်တာမတူမသိလို့မှားတယ်ဆိုတာကသိရင်ပါလေမမှားတော့အခုတော့သိပါလေတန်းတဲ့ကိုလုံနေတယ်ဒါမကောင်းဘူးဆိုတာနားလေတယ်မှန်မှန်သိပါလေရဲ့နော်လုံနေတယ်သီးသီးကြီးနဲ့မိုက်နေတယ်ဆိုကြဘိသက်ရဲ့သုံးစားလို့မရတော့အဲ့တော့ဒါအာကုသိုလ်လို့သိတယ်ဆိုရင်ဩငါလုတ်ပြီးပြီမကောင်းဘူးမသိလို့လုတ်တာကဩသိရင်မလုတ်တော့ဘူးငါအခုသိတယ်ဒါကြီးမလုတ်တင်ဘူးဆိုတာနားလေတယ်ငါဆက်ပြီးတော့လွန်ကျူးနေတယ်ဒါဆိုတော့ငါဘဝနော်မိုက်မဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မိုက်မဲတဲ့အဆင့်မရောက်ဖို့အတွက်ဗေဒတ်ရေနော်အကျဉ်းချင်းအခါကမလုံမိစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေနောက်ထပ်မဖြစ်စေနဲ့နံပါတ်3မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူအချက်ဆိုတာမရှိဘူးလားဘုန်းကြီးတွေပုထုဇဉ်လောကမှာလေနော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူအပ်ချက်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကွက်လက်လေးကိုဖြည့်ပေးရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေပါလေ။ဖြည့်အောင်ကြိုးစား။လူအပ်ချက်လေးကိုဖြည့်ပေးရမယ်။အဲ့ဒီလူအပ်ချက်သိဖို့တည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ရမယ်။ဆိုကြပါစို့။လောဘတော့မကြည့်ဘူး။ဒေါသတိတ်ကြီးတယ်။ဟာထစ်ကနေဆိုတဲ့စိတ်တူတော့ပါပဲပေါ့။လောဘတော့မကြည့်ဘူး။ဒေါသကြီးတယ်။ဒေါသလွန်ကဲတယ်လို့သိရဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသလေးကိုရှော့နေအောင်ကြိုးစားပါနော်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုပါလေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါနတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သီလအာနေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသီလလေးအဖြစ်ပေးပေါ့ဟောသီလတော့အကောင်းတယ်ဟေဘာဝနာဘက်မှာတော့လူသေးတယ်ဆိုရင်တကဘာဝနာဘက်ကိုအဖြစ်ပေးပေါ့လူအပ်ချက်လေးတွေနော်အမြဲတမ်းဖြည့်စည်းပေးရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေပါလေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်နံပါတ်၄ကဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားရမယ်မရရှိသေးတော့ဂုဏ်ကိုရရှိအောင်လုပ်ရခြင်းနဲ့ရရှိပြီးတဲ့ဂုဏ်ကိုထိမ့်သိမ်းရတာက
ိုးခက်ခဲတယ်။အောင်မြင်မှုနော်ရဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုဘိသက်ရထဝရနော်။ဟာစုတ်ကင်နေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီအောင်မြင်မှုကိုထိမ့်သိမ့်မှုဆိုရလေပို့ပြီးတော့ပါလေခရင်သွားပြီ။ဆိုတော့ကရရှိနေတဲ့အခြေအနေအောက်ကိုပါလေမကြစေနဲ့လက်ရှိဘဝတည်းလက်ရှိအခြေအနေတည်းမြင့်တဲ့အမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့တပါးသီလမြေရကနေနှစ်ပါးသီလမြေအောင်နှစ်ပါးသီလမြေရကနေသုံးပါးသီလသုံးပါးသီလလေးပါးသီလဟာကိုယ့်ဘဝလေးကိုဘယ်သိမြင့်တဲ့အမြင်အောင်ကြိုးစားလို့ဆိုလိုတယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေအဲပို့ပြီးတူပွားအောင်ကြိုးစားပါဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့ဘယ်နဲ့ချက်လဲလူရင်းအနှစ်ချုပ်ကတော့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာပါပဲအဲ့ဒါပါလေဝိရိယဘုံဉ္စေပုရိသောကယိရာကယိရာတာပုဏ္ဏပုဏ္ဏဓမ္မိသနံကယိရာထသူခောဘုံညတဥစေယောဘုံညတကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဥစေယောစုဆောင်နေဆိုရန်ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကိုအုပ်စေရောစူဆောင်းခြင်းပဲဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တမြတ်တိဒီကောင်းမှုတွေကိုပါလေစူဆောင်းရမယ်ကောင်းမှုကိုစူဆောင်းခြင်းတည်းဒုက္ခကိုစူဆောင်းခြင်းပဲတဲ့ငါမှနော်ဒီဘေးလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန္တေမျိုးကြုံတွေ့ကြရမယ်ဆိုရင်တစုံတယောက်ကကူညီလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့အမျော်လေးမနဲ့သေဘေးနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ပိဿေမိဘလည်းသာသမီမကဲနိုင်တော့ဘူးသာသမီရလည်းမိဘကိုမကဲနိုင်တော့ဘူးအတိုင်းအတာလေးပဲကူညီနိုင်တယ်ငါတခုခုဖြစ်ခဲ့လျင်ငါကိုတစုံတယောက်ကကူညီမှာပဲလို့ပိဿေရပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှအာမကုန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာမကုန်းနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မကိုအာကိုလို့ဆိုလိုတယ်နော်မိဘဘလောက်ချစ်တယ်ပြောပြောတကယ်တမ်းယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်ပိဿေဒီလိုလေးပဲကြည်နေရတာပဲအဲ့တော့ငါတခုခုဖြစ်ခဲ့လျင်ငါကိုတစုံတယောက်ကကူညီလိမ့်မယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှအာမကိုနဲ့ငါတခုခုဖြစ်ခဲ့လျင်ငါရဲ့အာကိုရသည်ငါလုံတဲ့ကုစုပဲငါသည်နော်ငါရဲ့အရှင်သခင်ငါလုံတဲ့ကုစုသည်ငါရဲ့အာကိုရလို့ဒါလေးကိုပေးသက်ရဲ့နှလုံးသွင်းထားရမယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလွတ်လာတဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှုတွေစုဆောင်တဲ့ဩဋ္ဌာနေနပမရေနတံယမေနဓမ္မေနသာဒီပံကယိရထမေရဝေယံဩဃောနာပိကိရတိအဲ့တော့ဝိရိယပိဋကရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာကိုရကိုယ့်ရဲ့ထောက်တရားပဲဘာကြောင့်လဲဝိရိယရှိမှမကောင်းမှုကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ကောင်းမှုကိုလွတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုဒီကိုယ့်ရဲ့အာကိုရအဲ့တော့အာကိုရဖြစ်လို့ဒီကောင်းမှုလွတ်ဖြစ်ဖို့တဲ့ပိဋကရဲ့ဒီဝိရိယနော်ကိုရင်ထဲမှာသိမ့်ထင်ရမယ်ဩဝိရိယရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ်လို့ဒါလေးနားလည်ရမယ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတထေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတထေးမှာဇနီး၄ယောက်ပထမဇနီးကိုတိတ်ပြီးတော့တန်ရုံးစင်မရှိဘူးတဲ့ဒုတိယဇနီးတတိယဇနီးစတုထဇနီးအဲ့တော့စတုထဇနီးကအငယ်ဆုံးဆိုတော့သူတန်ရုံးစင်အကြီးဆုံးပေါ့သူအချစ်ဆုံးအဲ့တော့ပဲဆံကချမ်းသာတော့အဲ့ဒီအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နော်စတုထသနီးရေကိုဘယ်သွားသွားအခံမရီသွားသူခေါ်သွားတယ်ဟိုဒီသွားခေါ်သွားတယ်အလူလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေနဲ့တတိယောဂါရီနှိမ့်ဆက်လို့ဆေးယုံဆေးကရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲတန်ဝေကရပြီဩငါမကြခင်တရားတော်မှာပဲအမှအာကိုရမဲပြီတရားကလည်းဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ယောငါကွာခင်ငါရှိလာပါတယ်ဆိုငါဇနီးလေးပေါ့ငါတွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အငယ်ဆုံးသရုတ်တဇနီးကိုခေါ်ခိုင်းတယ်တဲ့မကြခင်သူထံရောက်လာတယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲပေါ့မိမကြီးငါမကြခင်တရားတော်မယ်ငါသေးရင်ငါတယောက်ထည့်တမလို့သွားရမှာငါအဖော်လေးဖြစ်စီဖို့မင်းငါနဲ့အတူတူမလိုက်နိုင်ဘူးလားသူမေးတဲ့မိကုံးကလည်းဖြေရတော်ခက်တဲ့မိကုံးမယ်နော်ဒါရီကကြပြားစမ်းနေဟုတ်ပြသေးအတူရှင်းအတူဆိုတော့ကတကယ်တမ်းကြတော့ပိဋကရဲ့ဘယ်လိုမလဲဟုတ်လားတချို့လည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့သို့သောတကယ်တမ်းကြတော့သိမလွယ်ပါအောင်မိမတိမမမျိုးယောက်ျားလိုက်သေးတာမျိုးယောက်ျားတိမမမျိုးမိမလိုက်သေးတာမျိုးဆိုတော့ကပိဋကရဲ့ရှားတယ်မို့လား
အဲ့တော့ယောက်ျားဖြစ်သူကမေးတယ်သူခြေလာပါလေဇနီးလေးအဲ့တော့ဟိုကလည်းခေါင်းခါပြလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေမဖြစ်နိုင်မှာတော့ခေါင်းခါပြရမှာပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အာငါတော့သူ့ကိုသိပ်ပြီးတော့အာကိုးတယ်ပေါ့ तू ကငါထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါလားဒါနဲ့တတ္တယဇနီးခေါ်ခိုင်းရောက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြတယ်ပေါ့ငါတရားတော်မယ်ငါနဲ့အတူတူလိုက်မလားဆိုဟောလဲခေါင်းခါပြဟာဒါလေးအကုလို့မရဘူးဟေးအဲ့လိုဆိုကဒုတိယဇနီးသွားခေါ်ကြီးကွာရောက်လာတယ်မိမကြီးငါတမလုံးဘွားကိုတယောက်ထဲသွားရမှာကြောက်လွန်းလို့ငါနဲ့အတူတူလိုက်မလားလိုက်တော့လိုက်ချင်ပါတယ်ဒါရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကဲပါလေရှင်ဒီလောက်ကြောက်နေရင်သင်ညာကုန်ထီလိုက်ပို့မယ်ဒါပါလေတတိယဇနီးအဲ့ဒီတော့မိန်းသေးအဲ့ဒါဒုတိယဇနီးနော်သတုဒ္ဓဇနီးညင်လိုက်တယ်တတိယဇနီးညင်လိုက်တယ်ဒုတိယဇနီးဖယ်လိုက်ပို့မယ်သူသိတန်ရောစင်မရှိတဲ့မရေကြီးလို့ခေါ်ရမယ်ပထမဇနီးသွားခေါ်ကြည့်ကွာဟိုဇနီးသုံးယောက်အာကိုလို့မရဘူးပေါ့ရောက်လာတယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြတယ်ငါတမလို့သွားမှာတယောက်ထဲဆိုတော့ကွယ်မင်းလိုက်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပထမဇနီးကသူမထင်မှတ်တဲ့စကားလုံးနော်ပြောလိုက်တယ်တဲ့ကဲပါလေတဲ့ရှင်ကကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲတဲ့အဲ့တော့သေအတူရှင်အတူပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူသိတန်ရောခြင်းမရှိတဲ့နော်ပထမဇနီးရဲ့လက်ကလေးကင်ပြီးတော့တထေကြီးဆုံးသွားတယ်ဒါလေးကပုံမြင်လေးပါတဲ့ပုံမြင်လေးအဲ့တော့တထေကြီးသိချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့နော်အငယ်ဆုံးပါလေစတုထဇနီးသတ္တုဒ္ဓဇနီးဆိုတာချမ်းပို့ဘူးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာတဲ့နော်တထေးဆိုတာကပုထုဇဉ်တထေးဆိုတာကပုထုဇဉ်လူသားတွေလူချင်းလာပါတယ်ဆိုတော့သတ္တုဒ္ဓဇနီးသည်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ကိုယ်တည်မယ်ဆိုတော့ကလိုက်ရလားမလိုက်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန့်ထားကြရတယ်နော်ကိုယ်အချစ်ဆုံးပဲဗျအတ္တတမပေမန္တိနော်ကိုယ်အချစ်ဆုံးပဲပြီးတော့တတိယဇနီးသူကလည်းမလိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကအချမ်းမို့ဘူးတဲ့စီဝါဥစ္စာတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသတုဒ္ဓဇနီးစီဝါဥစ္စာကတတိယဇနီးနောက်ပါလေဒုတိယဇနီးသူကဘယ်ထိလိုက်ပို့မလဲသင်္ကြန်ကုန်ထိလိုက်ပို့မယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယဇနီးကအချမ်းမို့ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကဘယ်ထိလိုက်ပို့လဲတမလုံထိလိုက်ရလားမလိုက်ပါဘူးဒုတိယဇနီးဟာနော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေပဲတဲ့နောက်ဆုံးဘိဒ္ဒရဲ့သူသိမ့်မချစ်တဲ့နော်ပထမဇနီးမေရကြီးဟာချမ်းမို့ဘူးတဲ့ကိုလုတ်တဲ့ကုစုကိုလုတ်တဲ့ကုစုဟာဘိဒ္ဒရဲ့ကိုနဲ့မလိုက်ဘူးလားတရားဟူသောကံကုကိုသာကိုကိုစောင့်တန်းကိုစောင့်နှက်ပဲတရားဟူသောကံကုသူသာကိုကိုစောင့်တန်းကိုစောင့်နှက်ပဲကိုယ်ဆောင်တဲ့ဆိုတာချမ်းမဘူးဘိသက်ရေနော်ကိုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုတဏ္ဍကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုသီလတမာတိပညာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခသူတို့ကောင်းတရားတွေဟာဘိသက်ရေကိုယ့်ရဲ့ပါလေအကောင်းဆုံးအဖို့ပဲကိုယ်ဆောင်တဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဆိုရင်နာကစီဝါဥစ္စာတွေအကောင်းလုံးထားခဲ့ရတယ်မိသားစုနော်အကောင်းလုံးထားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်ကိုချစ်လာပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကြီးတောင်ကိုထားခဲ့ရတယ်ဆိုမှတော့ဘိသက်ရေအော်ငါရဲ့အာကိုရာကပါလေငါလုတ်တယ်ကောင်းမှုငါတခုခုဖြစ်ခဲ့လေရင်ငါရဲ့အာကိုရာနော်ငါရဲ့အရှင်သခင်ကငါလုတ်တယ်ကောင်းမှုပဲလို့ဒါလေးကိုအလုံးနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုလုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပရိသတ်ရဲ့ဘာလိုအပ်လဲဝီရိယဥဒ္ဒဏိနပမတိနတယမိနဓမိနသဒီပံကိတတမေရဝီယောကောနာပိကိရတိတံယမေနဆောင်သိခြင်းဆိုရယ်သီလဖြင့်တော်လကောင်းဥထာဏီနာထကြွလုံးလံဝိရိယဖြင့်တော်လကောင်းပြီးတော့ပါလေအပ္ပမာဒနော်အပ္ပမာရီနာမမိမလျောခြင်းဆိုတဲ့တတိဖြင့်တော်လကောင်းဒီပံမိကိုရာကျွန်းကိုကကြီးသာထတီဆောင်ရမေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိခိုရာကျွန်းလေးရဖို့အတွက်ပထမသီလဒုတိယဝီရိယတတိယတတိ
ဲ့တော့တတိဆိုတာမှလည်းစိတ်ရဲ့အဆောင်လျှောက်ပဲဒီစိတ်ကိုဆောင်လျှောက်နေတာတတိပဲဒီတတိလွတ်သွားရင်ဘိသက်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးမစင်ကြယ်တော့ဘူးလှုပ်ခြင်းဟာလှုပ်တယ်ဆိုတာတတိလွတ်သွားလို့ပြောခြင်းဟာပြောတယ်ဆိုတာလေတတိလွတ်သွားလို့ကြံခြင်းဟာကြံတွေးခြင်းဟာတွေးတယ်ဆိုတာလေတတိလွတ်သွားလို့အကြောင်းကံသုံးပါးစင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဘိသက်ရဲ့အဆောင်လျှောက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအဆောင်လျှောက်ကအချမ်းမဟုတ်ဘူးဟောဒီတတိပဲလောကလူသားတွေအမားတွေအမျိုးမျိုးလှုပ်ခဲကြတယ်နော်အဲ့ဒီအမားတွေလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာလွတ်သွားလို့လဲမလှုပ်တဲ့နေရာတွေလှုပ်တယ်ဆိုတာဘိသက်ရဲ့တတိလွတ်သွားလို့ပဲအဲ့တော့အမားတွေလှုပ်ခဲကြလူတိုင်းပဲအမားกินတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပုထုဇဉ်လောကမှာမရှိဘူးအဲ့လိုအမားမกินကြဘူးအမားတွေလှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီအမားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘိသက်ပြင်လို့ရတဲ့အမားရှိတယ်ပြင်လို့မရတဲ့အမားရှိတယ်ပြင်လို့ရတဲ့အမားကဘိသက်ရဲ့နည်းနည်းလေးခံတာလေးဟာပြင်လို့ရတဲ့မရတဲ့အမားကိုလွန်ကျူးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့စိတ်ထဲမှာယူကျုံမရဖြစ်ရတယ်အမားကလုပ်ပြီးပြီနော်ပြင်လို့ရလားဆိုတော့ဘာလဲပြင်လို့ကမရမိဘကိုပြင်မလိုက်တဲ့ပေါ်မိဘကရှိလားဆိုတော့မရှိတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ချင်းယူကျုံမရဖြစ်သွားနော်ယူကျုံမရဆိုတာပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာယူကျုံမရအကြီးကျယ်နောင်တရတယ်ပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လဲပြင်လို့မရတဲ့အမားကိုလွန်ကျူးလိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့လွန်ကျူးလဲတတိလွတ်သွားလို့တတိလွတ်ရင်အမားတွေအမျိုးမျိုးနော်လောက်ကြတယ်ပြင်လို့ရတဲ့အမားကတော်သေးတယ်ပြင်လို့မရတဲ့အမားဆိုရင်ပေးတဲ့အဖတ်စီလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲယူကျုံမရဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဘွားမျိုးမရောက်စေနဲ့အမားလှုပ်တာကမစမ်းပေမဲ့ပြင်လို့မရတဲ့အမားမျိုးလှုပ်လိုက်ရင်တော့ပိသက်ရေဘွားဖတ်စေလို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးကဆုံးမခဲ့တယ်နော်။ဘာပဲလို့လို့ဘာပဲပြောပြောနောင်တမရစေနဲ့ဟေးတဲ့။သူ့ဘက်ကဘလောက်မှားမှကိုယ့်ဘက်ကမမားစေနဲ့ပေါ့နော်။တကယ်တော့နောင်တရတယ်ဆိုတာပိသက်ရေအမားလှုပ်လို့ပဲမို့လား။အမှန်လှုပ်လို့နောင်တရတယ်ဆိုတာရှိလား။အမှားလို့လို့နောင်တရတာမလုပ်တင်တာတွေလို့မပြောတင်တာတွေပြောအဲ့တော့ဟာငါမှားပါပြီကွာအဲနည်းနည်းလောက်မှားတာကပြဿနာမရှိဘူးခုနပြောပြင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ယူကျုံမရဖြစ်ရတယ်အဲကြောင့်ဘာပဲလို့လို့ဘာပဲပြောပြောနောင်နာမရစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ရှေးလူကြီးတွေကဆုံးမခဲ့ကြတာတဆူထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပိဋကတ်ရေနော်ဒါတတိလွတ်သွားလို့ပဲအာကိုရဲ့ယင်ထဲမှာလောဘဒေါသတွေအတ္တမနာတွေပိသက်ရေနော်မြူသိထားလို့မရတော့ပေါက်ကွဲလာပြီဟေးဆိုရင်ဟာပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်လှုပ်ခြင်းလှုပ်လိုက်မယ်တဆူထိုးလှုပ်တယ်ဒီကနေ့တဆူထိုးလှုပ်ရသည်နောက်တနေ့နောင်တကိုမွေးဖွားပေးတယ်နောင်တရတယ်တဆူထိုးလှုပ်လို့ဘာဖြစ်လို့တဆူထိုးလှုပ်လဲတတိလွတ်သွားလို့အဲကြောင့်တတိရပါလေစိတ်ရဲ့အဆောင်လျှောက်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးရဲ့အဆောင်လျှောက်သည့်ဒီတတိပဲဒီတတိလွတ်သွားရင်ဘိသက်ရေခုနကယူကျုံမရနော်အကြီးကျယ်နောင်တရတဲ့တည်ဘုန်းကြီးတို့နေဘက်မှာတက္ကမကြီးတရသူ့ရဲ့သားလေးကဆယ်တန်းဖြည့်ကြာပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့စနေ15နှစ်ကထင်ပါရဲ့ဆယ်တန်းဖြည့်ဆယ်တန်းဆာမွေကြအဲ့တော့မိခင်ဖြစ်သူကနော်ဘယ်ကြိုက်မလဲဗျအတားရေစေတန်းဆံမွေကြမလားဘယ်သူတော့အောင်းနေပေါ်နေညံလာကြည်လားငေါ့ပြီလေနော်အရထဲတော့ပြကြတဲ့ကရုဏာဒေါသပေါ့ဟာလားဒီတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲကရုဏာနဲ့ဒေါသဆန့်ကျင်ဘက်ပဲချစ်လို့သူ့ကိုစူးရဲပေါ့အဲချစ်တာကဘယ်တည်းရဲ့အပြစ်မရှိပါဘူးသို့တော့အချစ်လွန်ကင်းရင်ငါကဒီလိုဖြစ်စေချင်တာသူကမဖြစ်ဘူးငါကဒါရီလှုပ်စေချင်တာသူကဒါရီမလှုပ်ဘူးမလှုပ်ရခေါင်းလုံးအင်္ဂါဒီလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ရခေါင်းလို့ဩမျောလင်းချက်တွေကြောင့်နာကျင်မှုတွေဖြစ်စေနေမိဘတွေမိဘတွေကကိုသားကိုသမီးကိုစင်စီးပြီးဟာလေမြင်းရန်နာကိုမြင်းမြင်နေမို့လားဒါကတော့မိဘတွေရဲ့စေနာပေါ့အဲ့ဒီစေနာကစေနာပဲလေသို့တော့ဖြစ်တာမဖြစ်တာကမိန်းသားရဲ့သားသမီးရဲ့ကံတရားနဲ့ဆိုင်သေးတယ်ဗျအဲ့ဒါကြီးကိုသူ့ရဲ့ကံကိုတခါတည်းကိုကဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဘိသက်ရေညှော်လင့်ချက်တွေလွန်ကဲသွားပြီနော်ငါသားလေးစေတန်းဆောင်ဝေးအောင်စေရမယ်အောင်စေရမယ်စေနာတော့ရှိတာပေါ့
မအောင်တော့လည်းဘိသက်ရဲ့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲအခုတော့မအောင်ရခေါင်းလားဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အနေမဲ့ငါစပြောဖို့ငါအိမ်မနေနဲ့နင်မျက်နှာငါမကြည့်ကျင်ဘူးအဲ့လောက်ထိတော့ဘိသက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်ရှိမလဲတွတ်တော်စကလုံးကပါလေစကလုံးကတစ်ဖက်သားမခံတာတော့နော်ပရုဒ္ဒဝါစာအရှင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘိသက်ရဲ့သူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာမေတ္တာနဲ့ကရုဏာကိုခန်းချောက်နေတာပဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဒေါသပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်မေတ္တာကုဏဖြစ်ခွင့်ရှိဘူးအဲ့ဒီမတန်ခင်တော့ဘိသက်ရဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ညှို့လင်းကျက်လွန်ကဲရင်နာကျင်မှုတွေဖြစ်ရတယ်တအားညှို့လင်းတော့ညှို့လင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရင်တော်ပါရဲ့မဖြစ်ရင်ဩငါမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲညှို့လင်းကျက်လွန်ကဲလို့အချစ်လွန်ကဲလို့ပေါ့လွန်ကဲရင်အန္တရာယ်ရှိတာအစွန်းရောက်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ဒီဘက်လည်းမလွန်ခဲ့သေးနဲ့ဟိုဘက်လည်းမလွန်ခဲ့သေးနဲ့မေဇီမာပရိပဒအလေလက်ကရှောက်ကြဟိအခုတော့ဗာလေသာသမိချစ်တမန်နေသို့သော तू က तू ဖြစ်စီနိုင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကို तू ကမယ် तू စိတ်မှာဖြစ်နေတာဒါမှဖြစ်မလာဘူးဖြစ်မလာတော့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးပေါက်ကွဲပြီးပေါက်ကွဲတော့တခါလေငါအိမ်မနေနဲ့ဆိုဟိုကလည်းပဲတခါမဟုတ်နှစ်ခါမဟုတ်သုံးခါမဟုတ်လေးခါမဟုတ်ဆိုတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့အဝေးထွက်သွားတယ်မြို့တမျိုးရောက်သွားအဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးရင်းနေအဲ့တော့ဆင်းနှံကြဆိုအသက်က16 19 18ပေါ့ဖြားပါလေရောဈေးလည်းမစားဈေးလည်းမထိုးခက်ပေါ့ပေါ့ပေါ့မိဘနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးပဲဟုတ်မလဲအခုတော့မိဘမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဘေးတဲ့အဲ့ရဖြားနော်နောက်ဆုံးဘလို့မှကုမရတဲ့အရှင်ရောက်ပြီတော့ဒီကလေးဆုံးပါလေရောတာလီသိပြီဆိုတော့တရင်ကြရောအဲ့ဒီတက္ကမကြီးယူမတက်ခံစားရတယ်။ဩငါအမားပဲငါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာနော်။ဩဟိပြီးတော့ငိုရှာတယ်ယင်ဘတ်စီတီပေါ့ဒီလိုကိုဖြစ်သွား။ငါကအိမ်ကထွက်ကြတော့ငါသားလေးထွက်ရတာငါသားလေးအခုတော့သေးပြီတဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ယူကျုံးမရဖြစ်သွားပြီ။ယူကျုံးမရဆိုပြန်ယူလို့မရတော့ဘူး။အကြီးကျယ်နောင်နာရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီနောင်နာဘာကြောင့်ရလဲဆိုတော့တဇုထိုးပြောလိုက်လို့အဲ့လိုတဇုထိုးပြောလိုက်ချင်းသည်တတိလွတ်သွားလို့ဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့တတိဟာမလူအပ်ဘူးလားစိတ်ရဲ့အဆောင်ရှောက်တော့စာတတိသွားတတိအကုန်လုံးဘိသက်ရဲ့အမြဲတမ်းရေးကြည့်တယ်ဗျာသွားရေးလာရေးနေရင်ထိုင်ရေးဆက်ဆံရေးပေါ့မိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးနော်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဆက်ဆံရေးဩဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိဋကရေးတစ်ဖက်သားကဘလောက်ပဲမှားမှာကိုယ့်ဘက်ကမမားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲပြောပြောနောင်တမရစေနဲ့တဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားကြနော်အေးနောင်တမရစေနဲ့ဆိုတာကတတိမလွတ်စင်နဲ့လို့ဆိုလိုတာဒါကြောင့်ပိဋကရေးသန္ဓနာခီးရှောက်လန်းမှုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုအမားကြီးနော်ဖြစ်ရလေအောင်အမားတွေလုတ်တယ်ဆိုတော့ပါလေတတိလွတ်သွားလို့အဲ့လိုအမားတွေမဖြစ်ရလေအောင်ဘိသက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒါတတိနဲ့အဆောင်ရှောက်လုတ်ပေးရတယ်ငါတတိမလို့ဆရာဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတတိပေါ်မှာညွတ်ထားကြဩဒ္ဓါနေနပမတိနတယမေနဓမေနသာဒီပံကရိတတမေရဝီယံဩဂောနာဘိကိရတိယန္တိပံကျင့်ကြောင့်ကိုဩဃောရေလင်းသည်နာဘိကိရတိမလွန်မှုနိုင်တန္တိပံတို့ကျွန်းကိုတန်ယမေနဆောင်သည်ခြင်းဆိုတဲ့သီလဖြင့်တော်၎င်းဥထာဏိနာထကြွလုံးလာဝိရိယဖြင့်တော်၎င်းအပမတေနာမမိမလျော့ခြင်းဆိုတဲ့သတိဖြင့်တော်၎င်းဓမ္မနာကုကုကိုဆုံးမခြင်းဆိုတဲ့ပညာဖြင့်တော်၎င်းမေတ္တာဝီဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန္တိပံအဲ့ဒီမိခိုရာကျွန်းကိုကယိရာထတိဆောက်ရမယ်တရားလေးမျိုးသီလရဲ့ဝိရိယရဲ့တတိရဲ့ပညာရဲ့ပညာဆိုတာပိဋကရဲ့အကောင်အဆိုးနားလေတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးပေါ့အဲ့တော့အကောင်အဆိုးနားလေတယ်ဒါအခြေခံပညာအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တိတ်အဆင့်မြင်သေးဘူးအဲ့တော့ပိဋကရဲ့နည်းနည်းလောက်မြင်လိုက်ပေါ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဒါတော့ပါပဲအဆင့်မြင်သွားပြီဆိုတော့အခြေခံအဆင့်ဒါလည်းပိဋကလိုအပ်တာပဲအကောင်းဆုံးကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီဘုရားကိုလူလို့ကိုပြောလို့မရတော့
အထာနဲ့ဓမ္မနဲ့ဒီဇာဏတိမနုသောအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုနော်တိမှလူလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘိသက်လူဆိုပေမဲ့လူမပိတာဘူးလူတရေဆန်လို့ပြောခြင်းပြောလူမြေတလို့ဆိုခြင်းဆိုလူပြိတ္တာလို့ဆိုခြင်းဆိုပေါ့ဗျာလူမပိတာ

ခါမှာအုတ်မြဲဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပဲဒါလည်းပဲသိသက်ရဲ့ဘဝမှာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအခြေခံဘဝမှာကိုကနော်ညင်းတဲ့မြင့်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါတော့ဘိသက်ရဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဆိုတော့ဝိပဿနာကိုပြောတာဒါတော့အစစ်မြန်သွားပြီနော်ရေလိုင်းပုပ်ပါများရင်ကံပြိုတတ်တယ်နော်ရေလိုင်းပုပ်ပါများရင်ကံပြိုတတ်တယ်လောကဒဏ်ဒီသိပြင်းထန်လွန်အကြီးရင်အထူးဖြင့်အဆုလောကဒဏ်ပေါ့နော်ဒုက္ခတွေနော်အတွေ့များရင်ဘဝဟာပြိုလဲတတ်တယ်ရေလိုင်းပုပ်ပါများရင်ကံမပြိုတတ်တယ်လို့လောကဒဏ်ဒီနော်သိပြီးတော့ပြင်းထန်လွန်အကြီးရင်ဘဝဟာပြိုလဲတတ်တယ်အဲ့တော့လောကဒဏ်ဆိုတာကရှောင်လို့မရတဲ့အရာရှောင်လို့မရတဲ့အရာဆိုတော့ရှောင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့လိုခန္ဓာရှိဖို့တဲ့ကိုယ်မှာဗိသေယနော်ခုခံအားကောင်းဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလောကဒဏ်တွေကိုဗိသေယခုခံနိုင်ဖို့တဲ့ခုခံအားကောင်းဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီခုခံအားဆိုတာချမ်းမို့ပါဘူးတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားပါပဲတဲ့။အဲ့တော့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ကိုအလေးကျင့်လုတ်ပြရဟိုအာယုံဒီအာယုံနော်မကြမကြရောက်တတ်တဲ့ဒီစိတ်ဖန္ဒနာစပလစိတ်တန်တူတဲ့ကံဒုံဒီဝရိယမြောင်းနေတူတဲ့စိတ်အဲ့တော့ရေရေငါကုန်းမော်တင်လိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းတစ်ခါတည်းလုတ်တယ်လို့ပဲကောင်းတဲ့အာယုံတင်လိုက်ရင်ဒီစိတ်ဒီပါလေအငိမ့်ကိုမနေတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုတစ်ခါတည်းကောင်းတဲ့အာယုံမှာဆွဲပြီးတော့တင်လိုက်တာတရေမဟုတ်နရေမဟုတ်တနာကြီးမဟုတ်နနာကြီးမဟုတ်ကြာတော့ဒီစိတ်ဟာငြိမ်သွားတယ်ဒါပါလေစိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်တာအပြေသမားတွေကြည့်လိုက်ပေါ့သူများတဲ့တာမန်လူတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြေးနိုင်တယ်ဗျနော်ကိုယ်မှလည်းခြေတော့ပါတာပဲသူတို့မှလည်းခြေတော့ပါတာပဲသို့တော်ခြေတော့ချင်းမတူဘူးသူတို့ကပို့ပြီးတော့နော်အပြေးတန်နေဘာဖြစ်လို့အပြေးတန်အလေးချင်းရှိလို့ပေါ့ဗျာအလေးချင်းမရှိရင်ဘယ်အပြေးတန်မလဲနော်အခုလည်းပဲယောဂီတွေအခုတရားအထုတ်နေကြရတဲ့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်ရင့်ကျက်လာအောင်ထိမ့်ချုပ်နိုင်အောင်ပါလေအလေးအကျင့်လုပ်ပြနေတာဟိုအာယုံဒီအာယုံပြေးလွှားနေတဲ့စိတ်ကိုမင်းမပြေးနဲ့ဒီအိုင်မှာမင်းငြိမ့်နေဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်ဩစိတ်ကိုပိတ်သက်ရေးဆွဲဖမ်းပြီးတော့ဒီအာယုံပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာငြိမ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအလေးကျင့်လုပ်ပါများရင်ဒီစိတ်ကိုတဲ့အလေးကျင့်လုတ်သည့်အတွက်ဘိသက်ရေဒီစိတ်ကိုကနိုင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအတိုင်းတာတစ်ခုထိနိုင်သွားတယ်ပေါ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါဘိသက်ရေထာဝရနိုင်သွားပြီပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောတည်တင်ကပဲနော်တရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသတွေဖြစ်ခွင့်မရရင်ဒါကိုတည်တင်ကပဟန်လို့ခေါ်တယ်တခဏပေထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေနေနေဆိုရင်ကိုဘိသက်ရေတုံ့လာပြီလေအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုရင့်ကျက်မှုရှိအောင်ဝိပဿနာအထုတ်ကြတယ်ဝိပဿနာအထုတ်လိုက်တဲ့ဒီစိတ်ဟာအာယုန်တစ်ခုအကြံကြီးနော်ငြိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတမာကြီးလို့ပြောတယ်တမာကြီးအကောင်းလေညံထက်မြက်လေညံထက်မြက်လေဘိသက်ရေစိတ်တဲ့ဟာရင့်ကျက်လေစိတ်တဲ့ရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်တောယုံတန်ယုံလောကဒဏ်ကိုဘိသက်ရေခုခံနိုင်စွမ်းရှိသွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်နေလောကထင်းနဲ့စာတော်ဆောင်ဘုန်းကြီးဖတ်ဖူးတယ်ဒီစေလူမျိုးကရေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုသူဖြစ်စဉ်လေးကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောပြီးတော့အဲ့မှာရေးထားတာကျွန်ုပ်ဟာတဲ့ဂျူးဘာသာဝင်တယောက်ပါအစေဆိုတော့ဂျူးပေါ့နော်ဂျူးဆိုခရစ်ဆောင်းနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပေါ့ထာဝရဘုရားကိုပဲကိုယ်ွယ်တာကျွန်ုပ်ဟာတဲ့ဂျူးဘာသာဝင်တယောက်ပါတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုမျက်နှိုးပါလေဒါမှမဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားကိုရှင်မခိုးခင်အချိန်လေးမှာဝိပဿနာတရားကိုပုံမှန်အားထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကနေတဲ့ဖုရားကိုရှိကိုတာဘယ်တဲ့ရတာအံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုယ်ကနေတဲ့ဖုရားကိုရှိကိုမြတ်တခြားသောဘာသာဝင်တွေသူတို့ဆင်ရဆင်ရပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေကိုနော်ဥတိုက်ပြီးတော့ဟာရှိခိုးကြတယ်ဒါမဆန်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်ုပ်ဒီဂျူးဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သာဝရဘုရားသခင်ကိုရှိခိုးပါတယ်အဲ့လိုရှင်မခိုးခင်အချိန်လေးမှာဝိပဿနာတရားကိုပုံမှန်လုပ်ပါတယ်ဗျာတဲ့1993ခုနှစ်ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးမှတ်မိတယ်2011ခုနှစ်ကအဲ့ဒီစာတော်လေးရ1993ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့အထုတ်လိုက်တာဒီကနေ့

အချိန်ထိပါပဲတဲ့အဲ့တော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်မှုရှိလာတယ်ဒီစိတ်လေးကအောင်ယုံမှုမှာတည်ငြိမ်နေရင်လောဘတွေဒေါသတွေအတ္တတွေမနတွေဩဘာဆိုဘာမှဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဖြစ်ခွင့်မရှိရင်စိုးရင်ချင်းကြောင်းကြချင်းတဏှာယဇာတိတောကောတောကောစိုးရင်ချင်းဆိုတဲ့တောကမိတိတဏှာယညှို့လင်းရက်တွေကြောင့်ဇာယတိဖြစ်လာတာခုနကဒကမာကြီးသာစေရသမွေကြသွားတော့တောကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲညှို့လင်းချက်ကြောင့်ဒါတဏှာပဲဟိုကလည်းရကြင်ဒါလည်းရကြင်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလိုလမ်းမပိတဲ့တဏှာမဟုတ်ဘူးကိုသားကိုသမီးတွေပညာတတ်ကြီးဖြစ်ဟာတခါတည်းကို့မှငါသားတွေကပညာတက်လိုက်တာငါသမီးတွေကပညာတက်လိုက်တာအဲ့ဒီဂုံလေးကိုရကြင်တယ်လေပိတဲ့တဏှာပဲမို့လားကုံပကဒနာမေတ္တာလည်းတဏှာပဲမျောလင်းချက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲတောကဖြစ်တယ်မျောလင်းချက်ကလွန်ကဲတော့အိမ်ကနေနှင်းထုတ်တယ်ဒီလောက်ကိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့တရားခံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတဏှာဒီလောဘဒီဒေါသဒီမာနဒါပဲတွေ့ရတယ်တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခွင့်မရှိပဲကိုဖြစ်ခွင့်မရှိမှတော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတသားရမလာတော့အဲ့တော့စိတ်ကလေးကငြိမ်းအေးတယ်ဗျဘဝငြိမ်းအေးသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒါကြောင့်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်93ခုနှစ်ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိဒီတရားကိုပုံမှန်အထုတ်ပါတယ်တဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်ဝိပဿနာအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ဘဝလေးတည်ငြိမ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဘဝတည်ငြိမ်မှုကိုရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တမယသည်ဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားကိုဘိသက်ရမဖြစ်မနေလို့ရမယ်အဲ့လိုလှုပ်သွန်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်မှုရှိလာတယ်ရင့်ကျက်လာတယ်ရင့်ကျက်လေဘိသက်ရလောကဓာတ်ကိုခုခံနိုင်လေပဲရေလိုင်းပုတ်ရင်ကံပါပြိုတတ်တယ်လောကဓာတ်လိုင်းပုတ်ရင်ဘဝပြိုတတ်တယ်မရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိုတယ်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘိသက်မတုံ့လောက်ဘူးမဟာတဏ္ဍတို့ကြည့်လိုက်လေတအားချမ်းသာတာနောက်ဆုံးတော့ဘိသက်ရဲ့လမ်းဘေးရောက်သွားတယ်တိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကနေတွန့်ပို့လိုက်တာလမ်းဘေးရောက်သွားတယ်ကျောင်းတကာကြီးနာတပင်ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာမဖြစ်ဘူးချမ်းသာတယ်ဘာမဖြစ်ဘူးပုံမှန်လေးပဲလောကဓာတ်ကိုပါလေတွန့်လန့်နိုင်စွမ်းရှိအဲ့ဒါပါလေစိတ်တရင်ကျက်လို့စိတ်တရင်ကျက်တယ်ဆိုတာဒီတရားကြောင့်ပဲเนาะခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဝိပဿနာအဲကြောင့်ဘဝရင့်ကျက်မှုနော်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝတည်ငြိမ်မှုလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှသည်ဒီပညာဖြင့်ကိုယ်ပါလေးကိုမြင့်တဲ့မြင့်အောင်တည်ဆောက်ရမယ်အခြေခံကအကောင်းအဆိုးကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါအကောင်းဆိုးသီးပြီဒါကုသိုလ်ပဲဒါအကုသိုလ်ပဲနားလည်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအာယုံတစ်ခုခုကတ်နေအောင်နော်ငြိမ်နေအောင်ပြည့်တဲ့အလေးကျင့်လုပ်ပေးပါစိတ်ကိုအလေးကျင့်လုပ်ပေးပါဒါကိုဝိပဿနာလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာတရားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ပါလေမိခိုရာကျွန်းကိုတိဆောက်ရမယ်တရားဘယ်နှမျိုးလဲဘဝဆိုတာတဲ့နေခြင်းတလို့နေလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နေခြင်းတလောက်နေလို့မရဘူးတဲ့လောဘနဲ့နေနေဒေါသနဲ့နေနေမောဟနဲ့နေနေနေလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်စိတ်ကလေးလွတ်ထတွေးကြည့်ရင်တွေးကြံကြံကြံဘိသိက်ရတယ်ဘဝဆိုတာနေခြင်းတလို့နေလို့ရပါတယ်သို့သောနေခြင်းတလောက်တော့နေလို့မရဘူးငါအသက်90အသက်80ဟာအသက်ရာကျော်နေခြင်းနဲ့ဆိုမြင်ဘိသိက်နေလို့ရလားနေခြင်းတလို့နေလို့ရပြီမဲ့နေခြင်းတလောက်နေလို့မရသည့်အတွေ့နေခြင်းတလို့မနေလိုက်ကြနဲ့နေခြင်းတလောက်နေလို့မရဘူးသေဘေးဆိုတာလက်တကမ်းမှာရှိတယ်နော်ဆွဲထားလို့မရဘူးနေခြင်းတလောက်နေလို့မရသည့်အတွေ့နေခြင်းတလို့မနေလိုက်ကြနဲ့သီလနဲ့နေကြဝီရိယနဲ့နေကြတတိနဲ့နေကြပညာနဲ့နေကြဒါဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝလေးဟာနော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝလေးရင့်ကျက်တဲ့ဘဝလေးတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝလေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတရား၄မျိုးသည်ဘိသက်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါလေမိခိုရပဲဩဋ္ဌာနေနပမတိနတံယမေနဓမေနသာဒီပံကယိရထမေရဝေယံဩဃောနာပိကိရတိ
ဘိက္ခဝေငါယေသတော်များခြေတာယံတုယံဒီပါခြင်းကျွန်းကိုဩဃောယေအလင်းသည်နဗိကိရတိမလွန်မိုး၌တန်ဒီပါတို့ကျွန်းကိုမိရဝီဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကယိရထတည်ဆောင်ရ၏။တန်ယမေနဆောင်သိခြင်းဆိုတဲ့သီလဖြင့်တို့၎င်းဩထဏီနထကြွလုံးလားဝိရိယဖြင့်တို့၎င်းအပမရိနမမေမလဲရောတတိဖြင့်တို့၎င်းဓမ္မေနကုသိုလ်ကိုဆုံးမခြင်းဆိုတဲ့ပညာဖြင့်တို့၎င်း

0: အကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတပည့်ရန်ကုန်မြို့မုဂုတ်ဝိပဿနာပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်မှကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥရမတာရာရှင်သူမြတ်29ရက်2လ81ခုနှစ်နံနက်ပိုင်းတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတရားတော
1: ်မှတ်ကြတရားပြန်နှလုံးသိကြမိမိတို့မနက်ပိုင်းမှာဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်ကိုအဓိကထားပြောတာဒီကိုကနာပေါ်မှာမားတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေဓာဒိဋ္ဌိအတိဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်စီခြင်းကျုံကဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲလုတ်တဲ့ကြီးစိုးရှင်အကမာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဧကန္တဉာဏ်ရောက်အတိဉာဏ်နဲ့ရှင်းအောင်ကြီးစိုးပြုတဲ့ဥပနိတ္တရာအတိုင်းပဲတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပအကြောင်းကျုပ်ဆက်ပုံနေကိုဉာဏ်ထဲမှာရှင်းရင်ဖြင့်ကိုခန္ဓာပေါ်မှာမားတဲ့ငါကုံငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆွဲယူတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိခိုင်တယ်မြေးတယ်အသက်ထွက်တယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်ကတုကထဲတယ်အယူကတတ္တရဒိဋ္ဌိသိရင်ပြတ်တာပဲလို့ယူတဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကိုအတိဉာဏ်နဲ့စင်ကြအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျုပ်ချက်ပုံဉာဏ်တဲ့ရှင်းမှသာလေဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးနဲ့ဝိဇိကိစ္စာစင်ကြယ်မယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပါနော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဉာဏ်တဲ့မရှိရင်နဲ့ဤကောနောပြောတက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတယ်အုတ်စေရဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါဘုရားကိုရမြတ်ကြီးကလည်းမိန့်ရှိတယ်ဘုရားကိုယ်စလဲလုပ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒီတိုင်းပဲမိန့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးအယူကိုစင်ကြယ်အောင်လို့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါနေတိုင်းနေတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့လက္ခဏာမတွေကျေးဇူးပြုသွားမယ်မနေ့ကဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးပြုခဲ့တာကမူလနှစ်ဖြာဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္ဍာခန္ဓာတိဆောက်ပုံကိုကျေးဇူးမပြုခဲ့ဘူးလား
2: ပြုခဲ့ပါဗျာ
1: ဟေးကိုယ်တော်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ရည်တော်မြတ်တရားလားအဝိဇ္ဇာ
2: အဝိဇ္ဇာပါဗျာ
1: ဝိဇ္ဇာလေဆိုတာဥစ္စေနုတ္တဂာရမတိကုရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာရဲ့ရည်တောင်းမြအဝိဇ္ဇာမူလားလို့မပြဘူးလား
2: ပြပါဗျာ
1: အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းရည်တောင်းမြတခြားလားတဏှာလား
2: တဏ
1: ှာပါဗျာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါစေရကြီးဖြစ်လာဘူးဩဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအကြောင်းကံလိုက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာမျိုးစုံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ
2: ်ပါဗျာ
1: ဟေးပုပ္ပကောတိနပညာကြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva အထေစတော့ကွာငါဘုရားကိုရမြတ်ကြီးတပည့်ကြီးတညာနဲ့ရှာတာမတွေ့ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့မတွေ့လဲဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုသမုဒိပစ္စာအနေနဲ့ဒါရှိတယ်တကယ်ကရှိရဲ
2: ့ရှိပါဘူး
1: ဟေးမရှိတာအစရှာလို့တွေ့ပါ
2: မတွေ့ပါဘူ
1: းခင်ဗျားလည်းစဉ်းစားပါလကတလုံးတူးပြောလိုက်တယ်မရှိတာအစရှာလို့တွေ့
2: မတွေ့ပါဘူး
1: ရှိတာအစရှာရင်နော
2: ်
1: အဲရှိတာကလည်းပရမတ္တသစ္စာနဲ့မှာယုံနာခန္ဓာအာယရဏတ္တမရှိဘူးလားရှိတာ
2: ရှိပါဘူး
1: ဟေးအဲ့ဒီအရှိကိုတကယ်တမ်းရှာလိုက်ပဲဆိုရင်တဲ့ဥစ္စေနုတ္တဂာရမတွေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဏ္ဍာတန်ယောဇနာလို့ဒါနမတ္တကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကြီးမှာဘုရားကိုတော်တိုင်းအမိတ်မရှိဘူးလားရှိ
2: တာရှိပါဘူး
1: ဟေးတတ္တဝါတို့ရဲ့အစအကြီးကိုယ်တော်ပြောလို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအစအနေနဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်တော့ကွာတဲ့အစရှာလို့မရဘူးကွာဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာသမုဒိသစ္စာနဲ့သဘုဒ္ဓဝိဒ္ဓဂါကြီးတွေတကယ်ရှိရလား
2: မရှိပါဘူ
1: းမရှိတဲ့အစရှာလို့တွေ့ပါ
2: တွေ့လား
1: ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရှိတဲ့အစရှာရဲ့နော်
2: တွေ့ပါဘူ
1: းအဲရှိတာကဗျာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတာလားယုံနံခန္ဓာရှိတာ
2: ယုံနံခန
1: ္ဓာအဲယုံနံခန္ဓာအာယရဏဒါဒါတကယ်ရှိတဲ့တရားကို
2: မှန်ပါဘူး
1: တကယ်မရှိဘူးလားရှိတယ
2: ်
1: အဲအဲ့ဒီရှိချောင်းအစကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတဏ္ဍာတန်ယောဇနာဆိုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲလို့ဘုရားကမိတ်မရှိဘူးလ
2: ား
1: မှန်လဲမှန်ပါလေဦးဇနုတကဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဆိုတာဒါခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခိုင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာသာသိမ့်သွားတယ်အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုတဲ့ဘုရားတို့ဟုတ်လားကိုယ်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတို့ညာနာကိုရောမြတ်ကြီးတွေကြတော့တခြားကြောင့်သူတို့ဘုရားရဟန္တာဖြစ်တာလားဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လို့ဖြစ်သွားတာ
2: အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လို့ဖြစ်တာပါ
1: အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များတွေကြတော့နောက်ခန္ဓာဝင်ထမ်းရတယ
2: ်မ
1: ှန်ပါပါဒါပြခန္ဓာဝင်ထမ်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်ဥစ္စေနုတ္တဂာရမတွေတခြားကြောင့်ထမ်းရတာလားဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ထမ်းရတယ်
2: အဝိဇ္ဇာကြောင့်ထမ်းရတယ
1: ်ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကဥဒ္ဒပါတိညံလင်းရသွားမယ်တဏှာကြိလေသာလည်းချုပ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာသာသိဒုက္ခကြီးနေတဲ့ဘောမရောက်ဘူးလား ဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်ပြေတော့တခြားနဲ့ကြီးစားမှာလားခန္ဓာနဲ့ကြီးစားမှာ
2: ခန္ဓာနဲ့ကြီးစားမှာ
1: ဒါကြည့်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတာဒါခန္ဓာမျိုးစုံဖြစ်အောင်သူလုပ်တော့မှန်ပါ
2: ဘူ
1: းဒီအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာပုံညာပြည့်သင်္ခါရဆိုရင်တော့ဒါဒုက္တိခန္ဓာလုံးမှာပေါ့မှန်ပါ
2: ဘူ
1: းအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာအပုံညာပြည့်သင်္ခါရဆိုရင်တော့ဒါဒုက္တိငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုကေခန္ဓာဖြစ်အောင်သူလုပ်မှန်ပါဘ
2: ူး
1: အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာအနိစ္စာပြည့်သင်္ခါရကြတော့ဒါဗြဟ္မာ20ခန္ဓာသူဖြစ်အောင်လုပ်မှန်ပါဘ
2: ူ
1: းခန္ဓာမျိုးစုံလုံးနိုင်တဲ့ဟေးလက်တဲ့ရင်းကြကြတွေးလိုက်တော့ကိုက်တခြားတွေ့တာလားအဝိဇ္ဇာတွေ့တာလ
2: ားအဝိဇ္ဇာ
1: ဒီသူနဲ့သမဇာတကတဏပါတယ်လို့ယူပါမှန်ပ
2: ါပ
1: ါအတိတ်ကောင်းဆောင်ကအဝိဇ္ဇာမှန်ပါပါဣစ္ဆုတ်ပံကောင်းဆောင်က
2: တဏ
1: နာဒါကြောင့်ဘောဓိပဲနဲ့ရှင်ပလင်ကြတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရီအာလောကဥဒ္ဒပါရီဆိုတဲ့သတ္တညုတဉာဏ်ကြီးရတော့ဟေ့တဏယောက်ျားလက်သမားမင်းနောက်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမဆော့ရတော့ဘူးကွအနိကဇာတိတန်တာရံဆိုအောင်တာမပေးဘူးလားပေ
2: း
1: ပါဘုရားဘုရားပြစ်တာခါကြတော့တခြားကြောင့်ပြစ်တာလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်လို့ဖြစ်သွား
2: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်လို့
1: ဖြစ်တာခါကြတော့တောတာပန်တည်ကြရော
2: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ
1: ်ပါအဲဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ဖို့ချုပ်ဖို့နားလည်မှာတောတာပန်တည်မှာနော
2: ်
1: ဘုရားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီခန္ဓာဖြစ်ဖို့
2: ဟော
1: ဒီအဝိဇ္ဇာလည်းတတ်နိုင်မယ်ဟောဒီတဏလည်းတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာစာသိဒုက္ခငိမ့်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလား အေးသစ်ပင်တစ်ပင်ကိုတတ်ခြင်းအကိုင်းနေတက်တည်းလက်တည်းခေါ်ရမလားရေသောင်းမြေတာမှာ
2: ရေသောင်းမြေတာ
1: အဲခန္ဓာရေသောင်းမြေဖြစ်တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏကလားချုပ်အောင်လုံးနိုင်ရင်ခန္ဓာစာသိဒုက္ခငိမ့်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလ
2: ား
1: အေးရောက်တာလည်းစောစောကပြောလိုက်ပြီဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဗျာအေးဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာသူသတိဉာဏ်ဉာဏ်ရတော့သူခန္ဓာထဲမှာသတိဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးမကိန်းဘူးလား
2: က
1: ိန်းတဲ့တပြိုင်တည်းဟေးတဏယောက်ျာလက်သမားမင်းနောက်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမဆော့ရတော့ဘူးကွအနိကဇာတိတန်တာရံဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အေးအနေဇာတင်တဲ့ထက်မပါဘူးလားပ
2: ါ
1: ဘုရားတရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာလားပြိဿသမုပ္ပါပြတ်လို့ဖြစ်သွားတာ
2: ပြိဿသမုပ္ပါပြတ်လို့ဖြစ်တာပါ
1: ခင်ဗျားတို့လည်းသောတာပန်တရာဂနာဂံယန္တာဖြစ်ခြင်းဘာပြတ်မှာဖြစ်မှာ
2: ပြိဿသမုပ္ပါပြတ
1: ်မှာဒါပြန်ပြိဿသမုပ္ပါပြတ်မှာဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်ပုံမှမသိရင်ခင်ဗျားတို့ပြတ်အောင်လုပ်ဆိုတဲ့စကားဘယ်နဲ့လုပ်ပြောမလဲမပြတ်ပ
2: ါဘ
1: ူးစဉ်းစားစဉ်းစားဟမ်ကောနပြိဿသမုပ္ပါမမသိပြအောင်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုင်ခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်ပြိဿသမုပ္ပါပြအောင်လို့ပါလို့တော့ပြောတော့ပြောမှာပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်စင်မှမသိဘယ်နေရာဖြာမှန်ပါပါဟမ်အတိတ်ဖြာမှာလားဆိုတော့အတိတ်ကလွန်ခဲ့ပြီမှန်ပ
2: ါ
1: ပါအနာဂတ်ဖြာမှာလ
2: ားမဟု
1: တ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ကလည်းမရောက်သေးဘူးဗျာ
2: မ
1: ှန်ပါပါဦးပြိဿုပ္ပါဖြတ်နိုင်မှာခင်ဗျားတို့ကိုတို့ကကိုသိမ့်မှာမှန
2: ်ပါပါ
1: အတိတ်ကခင်ဗျားတို့ဖြတ်လို့ရမ
2: ရ
1: ပါဘူးရမယ်သူအကျိုးပေးပဲခန္ဓာဝင်ထမ်းနေရမှန်ပ
2: ါ
1: အနာကမရောက်သေးတဲ့ကိစ္စလည်းလန့်တတ်လို့ရမ
2: ရ
1: ဘူး။အဲပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ချိန်သားခိုင်မှာခန္ဓာနောက်ကအေးတဏှာလိုက်ရင်ဒါဆရာတို့သာဝနာပါ့။မှန်ပ
2: ါဘူး
1: ။ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ရင်အဲ့ဒါသာနာကိန်းတယ်။မှန
2: ်ပါဘူ
1: း။အဆုံးမှလက်ခံမှာပေါ့ဗျ။မှန်ပါဘ
2: ူး
1: ။တဏှာကတော့ခင်ဗျားတို့လက်ခံမဲ့တရားလားကောက်ကျင့်မဲ့တရားလ
2: ား။ကောက်ကျင့်မဲ့တရား
1: ။အဲညာကတော့ခင်ဗျားတို့ကောက်ကျင့်မှာလားအဖြောင့်သွားမှာလ
2: ား။မှန်ပါ
1: ဘူး။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဖြောင့်နဲ့အကောက်ပဲရင်ကြိုက
2: ်။
1: အဖြောင့်ကြိုက်ပါလေဗျာ။ဒီတိုင်းကြည့်လူတို့မဖြေခင်ကိုအရင်ဖြေလိုက်ပ
2: ါ
1: လို့မောင်ကြီးကသူ့အတန်းကြီးပဲဩလာအပြောင်းကြိုက်ပါလေဗျာဆိုတာခဏတပွဲလုံးရှိတယ်လို့တော့ခဏတော့ပြောတော့ဘယ်နေရာပြောတော
2: ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ
1: ်ကောင်းအောင်မပြောတာ
2: ပ
1: ါမွေမျိုးတွေလားမသိပါဘူးဆရာတော်ကြီးမင်းကြီးလို့မွေမျိုးတွေများပြင်နေလားဟမ်ညာကအရှင်းလင်းကြိုက်တယ်တဏှာကအရှုပ်ကြိုက
2: ်
1: ညာကတော့ဘာတော့
2: အရှင်းလင်းတယ
1: ်အရှင်းလင်းမှသူကကြိုက်တာဖြောင်းသွားဘူးမှန်
2: ပါလား
1: တဏှာကတော့ခါကြတော့အရှင်းလင်းကြိုက်တာလားတဲ့အရှုပ်မှကြိုက်တ
2: ာအရှုပ်မှကြိုက်တာပ
1: ါညာလို့ရှင်းတာနဲ့ရှုပ်တာဘယ်ရင်ကြိုက်လဲရှင်းတာကြိုက်ပါအပြောတော့ကြိုက်တယ်ဒါတယောက်တည်းနေပါလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုတော့
2: နေနိုင်ပါဦး
1: ခင်ဗျာဒီခါလေးလက်တွေ့ဘူးပြောတာတယောက်တည်းနေဘာမှရှုပ်စရာမရှိဘူး
2: မလား
1: နေရောက်နေရင်ရှုပ်တော့မှ
2: ာ
1: ရှုပ်ပါအဒီကနေ3ယောက်4ယောက်5ယောက်6ယောက်ဆိုရင်ဟမ်ရှုပ်တယ်ရှုပ်သွားပြီမလားဒါခါလေးဘူးဟမ်ပြောရတော့ဦးရှင်ပြတရားအထုတ်တာရှင်ပြဘင်းညာအထုတ်အထုတ်ရပါတယ်အမေတချို့ကစင်ကြီးကလာကြင်လာတာဟုတ်ပါတယ်မရဘူးလို့ဦးဇင်းတို့ကလည်းမပြောပါဘူးရပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အချို့ကြည့်တော့ဟောဘဇက်ကတော့ပြောတာတကယ်ကြတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာဘဏ္ဍာကထိုင်လို့ထိုင်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘဏ္ဍာကထိုင်လို့ဒီလိုလုပ်မရဘူးဒီလိုလုပ်လို့မရသူ့အချိန်နဲ့သူကမနေ့ပိုင်းမနေ့ချိန်ထိုင်တယ်ဗျညနေပိုင်းပဲလို့ထိုင်တယ်ညပိုင်းပဲလို့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်မောင်ကြီးတို့လည်းထိုင်ပါတယ်တခါလေကူဟောကျင်းကျင်းညာတောင်ပေါက်သွားကတိုင်းကိုပေါက်တာထိုင်နာမဘာလို့တဏှာနဲ့ထိုင်နေတာဘယ်လိုလာမလို့ဘယ်ဝါလာမလို့ဘာလို့ဝါမလို့ဘာပြောဝါမလို့ဒီလိုထိုင်နေတဲ့အတိုင်းညာနဲ့ထိုင်တဲ့အတိုင်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့ညာနဲ့ထိုင်တာတော့ကဲတခါကြီးခင်ဗျခန္ဓာစောင့်ကြည့်နေရင်ခန္ဓာပြောပါမှန်လား လိုက်ညာလို့ညာနဲ့ထိုင်တာနဲ့တဏှာနဲ့ထိုင်တာကဲအိမ်ဝန်နာထွက်တာလေခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါဥက္ခုံတွေကိုပွန့်ကုန်ဟဲ့ ချီကျော်ရီဆိုတာတချို့နေရာခွတ်တောင်နေညာနဲ့ထွက်တာဝန္နာနဲ့တဏှာနဲ့ထွက်တာနဲ့ဒေါသနဲ့ထွက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ထွက်တာဘယ်နည်းအများနာဒီနာဟဲ့ကိလေသာနဲ့ဝဏ္ဏထွက်တာကများတာ
2: ည
1: ာနဲ့ဝဏ္ဏထွက်တာကအတော်နည်းတယ်ဒီတော့အကိုင်းကမြတ်စွာအရှင်းလဲကြိုက်တယ်ပြောတယ်နေတော့လဲအရှုပ်ထဲမှနေခြင်းနဲ့နေတော့လဲပ
2: ါ
1: ဒိဋ္ဌိအရှုပ်ထဲမှနေခြင်းနာစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒိဋ္ဌိအရှုပ်ထဲမှနေခြင်းအကိုင်းကမြတ်တို့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရီအာလောကဥဒ္ဒပါရီပါရီဆိုရင်ညာနဲ့ရမရပါဘူးအတန်တရာလုံးကကြိုက်လာတဲ့အရှုပ်တော့မလီအများတို့ခုမှအရှုပ်ကိုရှုံမှန်းတည်လို့တော်သေးတာမလီအရှုပ်တဲ့ကိုပြောနေတာပြောဘူးလားဆိုပြောတာပေါ့ဒီကမွန်းမှနဲ့ဒီကမွန်းတဲ့နဲ့အမဲလီရှိသွားနောက်လိုက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘေးရတော့တည်ကြသေးတာဟမ်အဲကိုယ်တော်အစဉ်ပြေတာသူတို့ကျင်တာသူတို့ကျင်လင်မြာကျင်တာရှိသွားနောက်လိုက်ကြည့်နေတာတယောက်နဲ့တယောက်ကျင်တာပုံကလည်းအမဲလီတကယ်ပါပဲစံပြတော့ပါရဲ့ဟောသာကြတော့မင်းတို့အတူခိုးတယ
2: ်။
1: မောင်ကြီးအတူခိုးသလား ။မင်းနာကောင်။မင်းနာခင်စုရ။ကိုတကားတကားရံဖြစ်တည်းကွာ။ငါဝစီမကျောင်းအောင်ကြားရတယ်။ဟိုဒကမကြီးကတော်တော်သဘောပြည့်လို့လားဗော။သူ့လိုဆိုရင်ခဲ့။ဟောသူကပြောတော့အမေ။တကြီးကတာနာပြုတ်။အပြောကပြောကမိုးလာကဲလာကွာ
2: ။
1: အလုတ်ကြတော့ဘလချာနိုင်လိုက်တာမှမပြောသေးတော့။ငါရရေးနေနေပဲပြောရမှာလူတွေပြောမှာရှက်ပါရှက်မှာပြင်းမှာဒါပဲပြင်းအောင်လို့ပြောရတယ်တယောက်ပြင်းမနေဘူးကတပွဲတယောက်ပဲရရအကုန်လုံးကငါမရနိုင်ဘူးတီးတီးသာအဲ့တော့အရှင်းကိုကြိုက်တော့အရှုပ်ကိုရှုံမှန်းမသိလို့အရှုပ်ထဲမှာပြောတာအရှင်းရဲ့ချမ်းသာမှုကိုခင်ဗျားတို့မသိသေးဘူးဗျာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီအရှုပ်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ချမ်းသာရှာတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှာတာဟုတ်ဗျာညာနဲ့ရှာတာမဟုတ်ဘူးပဲတရားကြီးနော်ညာနဲ့တွေ့တဲ့ချမ်းသာမှာတကယ်ချမ်းသာခြင်းဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တဲ့ချမ်းသာကတော့ခင်ဗျားတို့အဲဟန်လုံနေတာပါတော်တော်ကြာကြာတော့ခင်ဗျားတို့မျက်ရည်အဲမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်သုသလူပဲသောကပိဋိဝါနေရမယ်ချမ်းသာဗျာစဉ်းစားနော်အဲ့ဒီတော့ဒါဒိဋ္ဌိပြောရင်တန်းလင်ခင်မုန်းနေပြရမလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဖြစ်ကိုယ်တာပြောတာပါပြစ်เสียလည်းမလိုပါဘူးသူတရားကသူဆောင်းသွားမှာပါမဆောင်းဘဲနဲ့ပြင်းရင်လည်းဒါခင်ဗျားတို့ကြောင်းလိမ့်မှာလောက်တာပါပဲကြောင်လေးကြောင်လေးလူနာပေါ်တာဒီလိန်ပါတယ်လို့လုံးနေတော့ကြကြွမမြင်ခင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ကြွဲ့လည်းမြင်ရောဟမ်ဟန်ဆောင်နေတာတကားတော့ဝိုးစုထားကုန်တာ
2: ဝိုးစုထား
1: ကုန်တာမင်းတိုင်းပဲမောင်ကြီးငါမိအောင်ပန်းလိုက်တာတော့ငါရှိရခင်ပြီးတော့မင်းဟိုဘက်လှည့်ပြောလိုက်တာဘယ်ဟုတ်မယ်ဟိုကောင်ဒီလိုကတော့မခုံရဲဘူးမင်းရတာခုံရဲဇတ်တုကအကုန်သိပြီးသားဆိုတော့တော့ခဲ့နေတာရှင်းလားအဲ့မကွာမင်းတို့ဇတ်တုတွေပြောပုံမှန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတရားပဲပြောကြပါလိမ့်ကိုင်းဒါပြည့်ရင်ခန္ဓာပြီးသောတဲ့တရားတရားလားဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာ
2: ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါဗျာ
1: သူရှိသောမြစ်ပဲ
2: ပါပါ
1: ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုင်းအဝိဇ္ဇာမူလကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်တယ်အနာကဟုတ်လားတဏှာမူလကြောင့်အနာကခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတရားပြမှာဗျာလာပန်စင်တာလားအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာလား
2: ဝိဇ္ဇာတဏှာဖြစ်တာပါ
1: ဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကိုညာနဲ့မှာဗျာကိုတော်မြတ်ကြီးပြီးတဲ့သဖြင့်ယူတန်ညာမိပြီးတော့အေးကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမခံယူလိုက်တယ်ဆိုရင်မတားဝိသိကိစ္စမသေးဘူးလားသေ
2: သေးပါရဲ့ဗျာ
1: ဝိသိကိစ္စသေးသွားတယ်နော်ခိုင်အဝိဇ္ဇာတဏကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာကလူဒီနဲ့တည်းပြမာတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေပေါ်လာလားခန္ဓာငါးပါးပေါ်လာ
2: ခန္ဓာငါးပါးပေါ်လာ
1: အဝိဇ္ဇာတဏကိုကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတကူရှင်မမဟုတ်ဖဲနဲ့သူဖြစ်စေတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဏသလနာပတ္တဝေဒနာဆိုတာလေခိုင်လူရဲ့နတ်ကပြမာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တဝါရဲ့သူပဲငါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုတာကဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောတာ
2: ပ
1: ရမတ္ထသစ္စာနဲ့နေကြတော့တကားကြီးဒီဒါတရားလားခန္ဓာ၅ပါးလ
2: ား
1: ခန္ဓာ၅ပါးင်းဒါဖြင့်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရဲ့လက်ချက်ကြီးပဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာလက်ချက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရတယ်လို့အကြောင်းသိသိပြီးအကျိုးပေါ်မှာအမှန်ကန်ဆုံးပြနိုင်ရင်တက္ကရတိသိမသိ
2: သိပါရဲ့
1: ဗျာအဲအဝိဇ္ဇာဒီဟူသောအကြောင်းဒီတဲ့အထေသဘောနဲ့ရတဲ့အကျိုးခန္ဓာတွေလိုက်ခဲ့
2: မလိုက်ပါဘူး
1: သို့တော့ရတဲ့အကျိုးခန္ဓာဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့သွန်ရီတတ္တိကိုကင်းလို့ဖြစ်ခဲ့တာ
2: ဖြစ်ပါဘ
1: ူးဟောဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာအထေမလိုက်တာဒီတော့လေတတ္တရတိသိမယ်သိပါဗျ
2: ာ
1: အခုတော့တတ္တိမကင်းဘုံအကြောင်းကျိုးဆက်ဘုံရှင်းမြန်တော့လေဥစ္စေတတိမသိဘူးလား
2: သိပါ
1: ဗျာဒါရီကွတ်တော့ပြောလို့ပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသိပြီးသားပြီပဲထပ်ပြောမှပူပြီးတော့ညံတဲ့ရှင်းတယ်နော
2: ်
1: ညံတချို့ကြတော့တခါပြောနေရှင်းတာပေါ့ဗျာအလွန်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတချို့ကြတော့နှခါသုံးခါလောက်ပြောမှပေါ်သွားတယ
2: ်
1: အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြောရတယ်ဆိုတာရှင်းတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့လင်းပြီးအလုတ်ခီးရောက်စေခြင်းလို့ပ
2: ါ
1: ဒီပိုင်းအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းလေလေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအလုတ်ကြသိပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တွင်ကျဲသွား
2: ပါ
1: ဂိုက်တာဖြစ်ရင် အဝိဇ္ဇာတဏအကြောင်းတရားပေါ်မှာခန္ဓာတိဆောက်တဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာညာရှင်းရင်ဘယ်ကိလေသာသိရ
2: ဝိသိကိစ္စသိ
1: ပါဗျာဝိသိကိစ္စမသိဘူးလားသိ
2: သိပါဗျ
1: ာအဲအဝိဇ္ဇာတဏကဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့တရားဒီလူနတ်မြမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်အောင်လုပ်တာလားခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်တာလား
2: ခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်ပါဗျာ
1: ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏတိဟုသောဓမ္မကကျေစုပြုလို့ပေါ်လာတာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မပဲ
2: ခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မ
1: ပဲဒါဖြင့်ဓမ္မကြောင့်ဓမ္မဖြစ်တာ
2: ခန္ဓာ
1: ငါလုံးလုံးငါဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လား
2: မဟုတ်ပါဘူး
1: ။ तू လုံးလုံးငါခံရတာပါရဲ့လား
2: ။
1: ဟုတ်ပါ။ငါလုံးလုံးငါဖြစ်တယ်ဆိုသတ္တရ။မှန်ပါဘ
2: ူး။
1: तू လုံးလုံးငါခံရတယ်ဆိုဥစ္စေတာ
2: ။
1: ဒါဓမ္မအကြောင်းဓမ္မဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောအကြောင်းဓမ္မရှင်းတော့ဝိသိကိစ္စသိမသိ။သိ
2: ပါဘူ
1: း။အကျိုးဓမ္မတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတာသိတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်။
2: ပြုတ်ပါဘ
1: ူး။အကြောင်းဓမ္မတွေအကျိုးဓမ္မတွေကိုအထေသဘောနဲ့ကိုလိုက်ခဲ့
2: တာ။မလိုက်ပါဘူး။
1: ဒီလိုမလိုက်တာသိတော့လည်းတ attva ဒိဋ္ဌိစင်မစင်။
2: စင်ပါဘူး။
1: ခိုင်းခွန်းတော့အကျိုးဓမ္မတွေအကြောင်းဓမ္မရဲ့ကျေးဇူးပြုချက်ကိုကင်းရလား
2: ။မကင်းပါဘ
1: ူး။ဒါဖြင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကဆက်ဆံနေတဲ့တတ္တိသဘောနဲ့ဆက်တဲ့သဘောရှိမရှိ။
2: ရှိပါဘူး။
1: ဒီလိုသိလိုက်ပြန်တော့လည်းဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလား
2: ။စင်ပါဘူ
1: း။ဒါသိသေးချာကြံတော့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးကိုညံတဲ့မှာအပြာလာအမျိုးမျိုးခင်ဗျားတို့သုံးသနိုင်လေးလေးဒိဋ္ဌိစင်လေးလေးပဲဒိဋ္ဌိစင်လေးလေးခင်ဗျားတို့လမ်းသွားတဲ့နေရာမှာပိုးပြီးတော့ခီးရောက
2: ်
1: ပါပါပွက်လာမယ်ပေါ့ဒ
2: ိ
1: ဋ္ဌိတန်လာနဲ့အလုံးလို့တော့မဲ့ညာမရဘူးဆိုတာဒါခဏခဏဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဆရာတော်ကြီးရဲ့အဆုံးအမအေးကိုကိုယ်နာယူထားပြီးသားသိပြီးသားဖြစ်တဲ့တွေ့ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြီးသားပါပ
2: ါပါ
1: ဂိုင်းတာဖြင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်းမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်ဆိုတော့အခုစောစောကပြောခဲ့တာမနေ့ကပြောတယ်မူလနဲ့ပြပြောတာ
2: ပါပါ
1: ခုခင်ဗျားတို့သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ပြောတော့
2: မှန်
1: ပါဘူးအဝိဇ္ဇာမူလသည်တခြားလားသမုဒယသစ္စာ
2: သမုဒယသစ္စာပ
1: ါဗျာရတဲ့အကျိုးကိခန္ဓာ၅ပါးသည
2: ်ဒုက္ခသစ္စာပါ
1: ဟေးတဏမူလသည်ဗာသစ္စာ
2: သမုဒယသစ္စာ
1: သူအကျိုးကိနာဂရမဇာတိသည
2: ်ဒုက္ခသစ
1: ္စာဒါပြခန္ဓာတိဆောက်တာခင်ဗျားတို့တခြားလားဗျာသမုဒယသစ္စာ
2: သမုဒယသစ္စာပါဗျာ
1: သမုဒယသစ္စာအကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားကြီးမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသမုဒိယသစ္စာပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားကြောင့်အနာကဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားကြီးမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ gain ဒါပြအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်တာပဲဗျ
2: ာမှန်ပါပါ
1: ငါလုတ်တာသူလုတ်တာပါရဲ့
2: မှန်ပါပါ
1: ဘူးအဲကိုကတော့တရားပြန်မှာဘုရားလာဖန်ဆင်းတာကိုရှိရဲ့လား
2: ရှိပါဘူး
1: သူအကြောင်းရှိရင်သူအကျိုးဖြစ်မယ်မှန
2: ်ပါပါ
1: သူအကြောင်းတာချုပ်ငိမ့်ရင်သူအကျိုးကမသိဘူးလားသိရ
2: ဲ့
1: ဒါပြအကြောင်းနဲ့အကျိုးတာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိရဲ့
2: မရှိပါဘ
1: ူးဗျာသစ္စာနဲ့ကြည့်လိုက်ကြတော့လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲ
2: မှန်ပါ
1: ဘူးလူလားနဲ့ဗျာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးလေးခုလွှာနေကြည့်တော့လေ
2: အ
1: ကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိပဲ
2: တ
1: ို့တော့ခင်ဗျားတို့အကြောင်းအကျိုးကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကာမတက္ကတဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအကျိုးတစ်မျို
2: း
1: သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအကျိုးမျိုးကတစ်မျို
2: း
1: တဏ္ဍာရင်းသားမှာနှစ်ဉာဏ်ရှိရမယ်လို့ဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲလုံးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတေချာမိတ်ရှိတာကာမတက္ကတဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအကျိုးကတစ်မျိုးတစ်မျိုးဒါတေချာမှတ်ပါနော
2: ်
1: သစ္စာနုလောမိကညာဆိုသစ္စာနဲ့လျော်အောင်အကြောင်းအကျိုးဆက်တည်တဲ့ယုံကြည်မျိုးက
2: တစ်မျိုးပ
1: ါအကြောင်းအကျိုးတော့ဆက်တော့ဆက်တာပဲ
2: တ
1: ို့တော့ကာမတက္ကတညာနဲ့ဆက်တဲ့အကြောင်းအကျိုးကတစ်မျိုး
2: တစ်မျိုး
1: ပါသစ္စာနုလောမိကညာနဲ့ဆက်တဲ့အကြောင်းအကျိုးက
2: တစ်မျို
1: းဒီအကြောင်းအကျိုးနှစ်ခုစလုံးဆက်တာကိုညာတဲ့ရှင်းမှတဏ္ဍာွင့်ရောက်မှန်ပ
2: ါ
1: ဒီအကြောင်းအကျိုးနှစ်ခုစလုံးကိုမရှင်းခဲ့ရင်ကာမတက္ကတညာအကြောင်းအကျိုးလောက်ဆက်ယုံနေကြတော့ခင်ဗျားတို့အဲတဏ္ဍာွင့်မရောက်သေးပါဘူးမှန
2: ်ပါ
1: တကယ်တော့မရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာတို့တော့သူသာနာတဲ့တော့ရောက်တော့ရောက်တယ်သာနာကိအောင်သူမလုံနိုင်သေးဘ
2: ူးမှန်ပါဗျ
1: ာရောက်တော့ရောက်တယ်ကိအောင်မလုံနိုင်ဘူးဒီလိုမှတ်ပါဒီလိုမှတ်ပါရှင်းချက်နဲ့ပြောမှတော့ကြစကားကအကြောက်သွားမှလဲစိုးရတယ
2: ်
1: အတော်သတိထားပြီးပြောရတယ
2: ်
1: တကယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ပြောတော့မယ်ဆိုလို့လည်းခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါဟောဒီကာမတက္ကတညာအကြောင်းအကျိုးကအတိတ်ကကောင်းလို့
2: ခုကောင်းပါဗျာ
1: ကိုကောင်းပါနော
2: င်
1: ကောင်းပါကာမတက္ကတညာနဲ့အကြောင်းကျူးမှန
2: ်ပါ
1: ကဲပစ္စာလူလောမိကညာအကြောင်းကျူးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ gain အတိတ်ကကောင်းတာပါပစ္စာ
2: ဒုက္ခရ
1: ပါဘုရားကြည့်ပါဒီမှာကြည့်ပါဘယ်ကဒုက္ခတစ္စာမလဲဒီမှာထောက်ထားတာဟိုအဝိရလူကြီးတွေတော့မြင်ရတယ်အနာကဏ္ဍတွေလူတွေကမာမာနေအတိတ်ကကောင်းတဲ့အကြောင်းကပါပစ္စာ
2: သမုဒိယ
1: ပါသမုဒိယပါမှန်ပ
2: ါ
1: အတိတ်ကကောင်းလို့ကိုကောင်းတယ်လို့ယူထားတဲ့အကျိုးတရားရတာကပါပစ္စာ
2: ဒုက္ခရပါ
1: နောင်ကောင်းလုတ်တယ်ဆိုပြီးလုတ်တယ်ဟုတ်လားအကြောင်းတရားကဘာသစ္စာ
2: သမုဒိယသစ္စာ
1: ဟောနောင်ကောင်းတယ်လို့ရတာကဘာသစ္စာ
2: ဒုက္ခသစ္စာ
1: ခင်ဗျားဒီနှစ်ခုမှနားမလဲရှင်လဲအတော်ခက
2: ်မှန်ပါပ
1: ါကာမလက္ခဏာညာအကြောင်းကျိုးလဲနားလဲရမှန
2: ်ပ
1: ါပါသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပုံလဲန
2: ား
1: လဲဒါအကြောင်းကျိုးတော့အကြောင်းကျိုးတော့ဆက်တာမှန်ပ
2: ါ
1: သို့တော့ကာမတက္ကတညာအကြောင်းကျိုးဆက်တာကအတိတ်ကကောင်းလို့
2: ကူကောင်းပါ
1: ဘူးကောင်းမှာ
2: နောင်ကောင်းပါ
1: ထွက်လန်းပါ
2: ပါပါ
1: ထွက်လန်းမပါပါ
3: ကမ္မတက္ကဋညာအကြောင်းကျသိုံနဲ့ထွက်လမ်းမတွေ့ဘူး။ဒါခမရတို့ညာနဲ့ခမရတို့ရှင်းအောင်ဦးစင်းကကျေးဇူးပြုပြီးလမ်းခင်းပြီ
2: ။
3: သစ္စာလူလောမိကညာအကြောင်းကျဆက်ပုံကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ကကောင်းတာပါသိ။သ
2: မှုရတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ဘူကောင်းတယ်လို့ယူတာ
2: ။ဒုက္ခခင်ဗျာ
3: ။နောင်ကောင်းအောင်လုပ်တာ။သ
2: မှုရတယ်ခင်ဗျာ
3: ။နောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာ
2: ။ဒုက္ခခ
3: င်ဗျာ။သမှုရဒုက္ခကောင်းရင်မက်ကနဲ့နိရောဓဘောပါ။ဘော
2: ပါ။ဟော
3: ဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရမှာမက်ကနဲ့နိရောဓ
2: ဘောပါ။ဘောပါခင်ဗျာ။
3: မက္ကနဲ့တရားတာပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာသာသိဒုက္ခကြီးနေနေရောက်ပါပ
2: ါ
3: ကမ္မတက္ကဋညာအကြောင်းအကျိုးဆက်ယူနေရတော့သမုဒိယ
2: ဒုက္ခ
3: သမုဒိယ
2: ဒုက္ခ
3: မက္ကနဲ့တရားတာပေါ်မလား
2: ပေါ်ပါ
3: ဟောဒါကြောင့်တဏ္ဍနဲ့နေနေရင်ခင်ဗျားတို့သာနာအဆုံးမှမကိမ့်ဘူ
2: း
3: သာနာတော့တော့ရောက်တယ်သာနာအဆုံးမှမကိမ့်ဘ
2: ူ
3: းသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရလိုက်မှသာနာရဲ့အဆုံးမှလက်ခံနိုင်တယ
2: ်
3: ဒါတိကြမပါတူပြောတယ
2: ်
3: ခင်ဗျားတို့ရှင်းလဲအောင်မြန်မာပြန်ဆရာတော်ကြီးကတော့ရှင်းအောင်တခါတည်းလေဝါဘောဗရမ ्या တင်ပြတာသူတို့ခင်ဗျားတို့မျက်စီတွေကတော်တော်မိမိသွားကြာလေးမေးလေ
2: မ
3: ဟုတ်ဆိုကံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသွားတော့ကံပေးတဲ့မျက်လုံးလို့ကံပေးတဲ့ရုပ်တွေကမကြည်လင်တော့ဒီပေါ်မိပေါ်တဲ့ညာကဘယ်ကလကြည်မှာလဲကံမွေးရင်ညာမွေးတာဟုတ်လားကြီ
2: းမှန်ပ
3: ါတယ်ဒါမှန်တယ်နော်မ
2: ှန်ပါတ
3: ယ်ဒါဖြင့်ကံနဲ့ကျူးပြီးယုံကြည်ုံနဲ့ထွက်လန်းပြည့်မပြည့်ပ
2: ါဘူးခင်ဗျာ
3: တို့တော့သူကျူးပြီးယုံကြည်ရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ3မျိုးလွတ်သွားတယ
2: ်
3: ။ဘာလွတ်သွား
2: လဲ။
3: နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ3မျိုးလွတ်မယ
2: ်။
3: ဘယ်ဘုရားပဲပွင့်ပွင့်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတန်တရားသိင်ကို
2: ။
3: လွတ်တိုက်သွားမှာပဲသူကြိုးရထုံးစားမရှိ
2: ။
3: ဒီကမ္မတက္ကဋညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသစ္စာနုလောမိကညာဟောနိုင
2: ်။
3: ဒီကမ္မတက္ကဋညာတော့မှမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကအနာတောင်မကပ်ဘူ
2: း
3: ။သွားတွေ့ဖို့ဆိုတာဝေးကြီး
2: ။
3: မဲကွာတော့ပြောသူ့အကဲရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနဲရမှာပုဂ္ဂိုလ်24တင်ချီကုရီ70ပူကြီးတသိန်းတောင်ကဲရမှာမှန်ပါဟုတ်ရရှင်းတော့ရှင်းရပ
2: ါ
3: ဒါဖြင့်ဘုရားကတိတိကျကျအမိန့်ရှိတာဗျာကုသလေလှုပ်သွားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမိန့်ရှိတာဟေးကမ္မတက္ကဋညာဆိုတဲ့ဟုတ်လားသူ့အကြောင်းကျဆက်ပုံသိရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ3မျိုးလွတ်သွားမှန
2: ်
3: ပါနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဟုတ်လားအာယတုကဒိဋ္ဌိ
2: မ
3: ှန်ပါနာတိကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိဒီ3မျိုးကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ3မျိုးလို့ခေါ်တယ်။မှန
2: ်ပါ
3: ဘူး။ဒီ3မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဘုရားပဲတွေ့တွေ့သူကတန်တရားသိငုံပဲ။ကြံငင်းမှန
2: ်ပါ
3: ။အဲဒီကာမတက္ကဋညာဆိုတဲ့ကံနဲ့အကြောင်းကျူဆက်ပုံကိုညာနဲ့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ3မျိုးဆိုတဲ့အာဟိတုကဒိဋ္ဌိ၊နတ္တိကဒိဋ္ဌိ၊အကရိယဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားစင
2: ်ပါဗျာ။
3: ဘိုးတော်သက္ကာယဒိဋ္ဌိ၊သတ္တရဒိဋ္ဌိ၊ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြတော့စင်ပါ့မလား
2: ။မစင်ပါဘူး
3: ။ဟောသူညာနဲ့သူရှင်းပုံ။မှန်ပ
2: ါ
3: ။သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာသစ္စာနဲ့အကြောင်းကျူးဆက်တာတိမှတက္ကရာတ္တရာဥစေတာကစင်မယ်မှန်ပ
2: ါ
3: ဒါသိရေးကြီးတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးကတော့ရှင်းအောင်ဟောတယ်ဥစဉ်တို့တက္ကရာမတွေမရှင်းရင်ဥစဉ်တို့ကအကူညီပေးတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပ
2: ါ
3: ဆရာလာလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော
2: ်
3: အကူညီလာပေးတာ
2: မှန
3: ်ပါဆရာစစ်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပဲမှန
2: ်
3: ပါကျုပ်တို့လည်းသူပေးတဲ့လောက်ညံလေးတောင်မှအဲဒီညံလေးတောင်ကျုပ်တို့လည်းခုသမ ्या တို့ဂျုံကြီးကြီးနဲ့လာပြီးတော့ဟမ်ညီယူကြတာဦးဇင်းတို့ကဝန်တာပါလေ
2: ။
3: ဒါကျုပ်ကပြည့်တဲ့နီးလို့တော့မယူနဲ
2: ့။
3: ဘုရားထားခဲ့တဲ့နီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားကုသလေလုပ်ပေးတာ။ဦးဇင်းတို့လိုလက်ခံနိုင်အောင်ခမ ्या တို့အကူအညီပေးနေတာ
2: ။
3: အဲ့ဒါခမ ्या တို့ကတရားဟောဆရာလို့ထင်နေတယ
2: ်။
3: ဘယ်ဟုတ်အောင်ခမ ्या တို့အကူအညီပေးနေတာ။မင်းတို့ကလည်းဒီတိုင်းထင်တာပါ။အင်းနဲ့မလုပ်ပါနဲ့။အကူအညီပေးတာကိုရှင်းတော့ရှင်းရလား
2: ။
3: ရှင်းရှင်းပြောပြမော်တော်ကမောင်းတာတော့ရှင်းရပုဂ္ဂိုလ်ကမောင်းတာကျုပ်တို့ကနောက်ကဟဲလ်ပါလုတ်လိုက်တာတက်ပါတက်ပါတက်ပါအဲ့ဒါကိုတက်ပါတက်ပါဖရီခေါ်နေတာကိုမလိုက်ဘူးလိုက်ကြလား
2: လိ
3: ုက်လိုက်ပါမင်းဟမ်တပြည့်တော်လိုက်မင်းဗန္နာကြီးလိုက်ပါတဏှာကြီးပဲလိုက်ပါရှင်း7:15မိနစ်ဆိုမင်းမျက်နှာမမြင်ရဘူးညကြတော့မင်းပေါ်လာပြန်တယ်တဏီလုတ်ကိန်းလေးဆိုဥပုံနေပါလို့ရှိအဲ့မင်းမေးတာပါမောင်ကြီးမေးတယ်ခင်ဆိုးမေးတယ်ပါလို့ရှိတယ်ဆရာ
2: ပေါ်ရ
3: အော်ဒီမှာရှိပါလေကွာအပေါ်မှာရှိပါလေဟမ်အမေဖရတော်အောင်ပဲဟမ်မဒီမှာမင်းတို့ထိုင်ပါလားခိုင်ငါလည်းထိုင်မယ်ငါမဖြုတ်မချင်းပဲလောက်လည်းမဖြုတ်အောင်ဘယ်လိုလဲအားလေးဟာမင်းတို့အရှုပ်ကြိုက်တယ်ပြောတာအရှင်းခေါ်တော့မင်းတို့လိုက်ကုန်မလိုက်နိုင်မွေစိတ်ကသိပ်ပေါက်တာအမိုက်ပုံရှိတဲ့နေရာမှာပြောတာကြည့်ကြည့်လေးလေးကြမွေတွေ့ရတာမတွေ့ပါဘူးရှုပ်ပွေနေတဲ့နေရာဆိုသွားမလုံနဲ
2: ့
3: တွေ့ပြီးကြိုက်လိုက်လိမ့်မယ်ခဲလိုက်ပြီရှင်းဟောခြင်းတို့ကမွေစိတ်တရတာနဲ့မွေစိတ်ဟောလားမွေစိတ်မရှိတာနဲ့ဘယ်တဲ့ကြိုက်မရှိတာကြိုက်တယ်ဗျာတို့တော့အကြိုက်ခံတဲ့နေရာသွားတာပဲများတို့ကမဟုတ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာလေအစိတ်ပဲ ဘယ်သူ့လောက်စိတ်ပြင်းတာပဲရှိမလဲဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပ
2: ါ
3: ဒီမွေစိတ်ကတခါသေးတာဟိုဒိဋ္ဌိရခါရတော့အလောင်းချင်းထပ်သွားအောင်ပတ်ပလိုက်မှန်ပ
2: ါ
3: ရှင်းခေါ်ရှင်းရဘုရားတစုနဲ့တစုကြလေးရတဲ့လေးရစဉ်ဝိပုလ္လတောင်လောင်မြအောင်အစိတ်တင်ပြီးသေးသွားတာဒီဒိဋ္ဌိအစိတ်တင်လိုက်မှန်ပ
2: ါ
3: စဉ်းစားတော့ခင်ဗျားတို့ကမျက်မျက်လုံးမြင်စိတ်တာကြောက်တာညာမြင်စိတ်ကြောက်အောင်မကုန်မသိဘူးဒိဋ္ဌိအစိတ်ကဘလို့ပြင်းတဲ့စိတ်တော့နောက်ဆုံးပြန်စာဏ္ဍိယကံဒီကျူးလွန်ရဲ့တော
2: ်
3: အမေဒီဒိဋ္ဌိကသာမြင်ကြလို့မတင်နဲ့အဲဘုရားလည်းသိစိတ်တရားလုံးရဲ့တယ
2: ်
3: ညာတာရောတာရဲ့တယ်တာရဲ့တယ်အမိတာရဲ့တယ်ဘတာရဲ့တယ်သံဃာသင်ခွဲရဲ့တယ
2: ်
3: အဲ့လောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြန်စာဏ္ဍိယကံဒီကိုလုံရဲ့တာတခြားလားဒိဋ္ဌိ
2: ဒိဋ္ဌိ
3: ပါဟဲ့ဘူပဲခင်ဗျားတို့လောကအမိတ်ဆုံးတရားဘယ်သူတို့လို့တာမေးဒ
2: ိဋ
3: ္ဌိပါဗျာဒါခင်ဗျားတို့မိုက်တာမသိနေနေဘူးလား
2: သိနေပါဗျာ
3: ဟုတ်ကဲ့လားအလားတူသွားပြီစဉ်းစားတကယ်အကွက်ကြဝေအောင်ပြောလာတော့မှကိုမိုက်တာကိုမိုက်မန်းကိုမသိအောင်ဒိဋ္ဌိကဖုံးထားတာကိုမိုက်တာမိုက်မန်းသိမှသောတာပန်တည်မယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကလည်းခဏခဏသတိပေးဟောတယ
2: ်
3: ဒါမိုက်တာကိုကျုပ်တို့ကလည်းလိမ်မာတယ်ထင်းနေတာပဲ
2: ဒ
3: ိဋ္ဌိနဲ့လေဒါတရားစဉ်းစားပါတဲ့ဟောဒီကာမတက္ကတညာငါသူအကြောင်းကျုပ်ဆက်ပုံရှင်းရင်အဟိတုကဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးလွတ်သွားတ
2: ယ်မှန်
3: ပါဘာလို့အကြောင်းပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိအကျိုးတရားပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိအကြောင်းရောအကျိုးရောနှစ်မျိုးစလုံးပဲလိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိဒါကုသိုလ်ကံအကြောင်းတရားကိုတချို့ကပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရရှိသေးတာဟု
2: တ်
3: ဟုတ်လားပြီးတော့ရတဲ့ကုသိုလ်အကျိုးပေးကိုပဲတာရော
2: ရှိတယ
3: ်တချို့ကအကြောင်းရောအကျိုးရောနှစ်မျိုးစလုံးပဲတာမရှိဘူးလ
2: ား
3: အေးအဲ့ဒါခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်ကာမတက္ကတညာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ဘယ်လူကြီးရများနေမနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကများနေတယ်။ကာမတက္ကဋညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်နည်းသွားပြီ။အဲ့ဒီနည်းတဲ့ထက်မှကုသ္စရာနုလောမိကညာကိုသူ့ကိုကာမတက္ကဋညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဟောရတာ
2: ။မှန်ပါပါ။
3: ဒီဥစ္စာမှမရသေးရင်သစ္စာနုလောမိကညာခင်ဗျားတို့ဟောဟောလို့ကိုဟောခွင့်ကိုမရသေးဘူ
2: း။
3: ဟောချိန်မဟုတ်သေးဘူး။မှန
2: ်
3: ပါ။ချိန်ဆောင်ရမယ်။မှန်ပ
2: ါ။
3: ဒီကာမတက္ကဋညာရအောင်ကိုတို့တို့ကျေးဇူးပြုအောင်။မှန်ပ
2: ါ
3: ။ဒီတော့ကာမတက္ကဋညာနဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါထွက်လန်းတွေ့ရင်မ
2: တွေ့
3: ပါဘူး။ဒိဋ္ဌကောင်လို့ကူကောင်းတယ်ကူကောင်းမှနောင်ကောင်းမယ်ဆိုဟောသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခလဲရတာကသူကျေနပ်နေတယ်မှန်ပါဗျာသမှုရလောက်ရတာသူကကောင်းကြောင်းလုပ်တယ်ထင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရတာကောင်းချိုးရတယ်ပြောတယ
2: ်
3: ခိုင်စဉ်းစားကြည့်အတိတ်ကကောင်းလို့ကူကောင်းတယ်ကူကောင်းမှနောင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဟိုနှုတ်လက်တက်လို့ဒီတိုင်းလဲဆွဲတယ်ဒီတိုင်းလဲလှုပ်လာတယ်မှန်ပ
2: ါ
3: ကူသစ္စာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ကကောင်းတာဘာသစ္စာ
2: သမှုရ
3: ဟောကူကောင်းတယ်လို့ယူတာ
2: ဒုက္ခ
3: နောင်ကောင်းအောင်လုပ်တာသ
2: မှုရ
3: နောင်ကောင်းတယ်လို့ယူတာ
2: ဒုက္ခ
3: ခိုင်သမှုရဒုက္ခသမှုရဒုက္ခလားခင်ဗျားတို့အဝိုင်းပေါ်အဝိုင်းသာပြင်းနေမက်ကနဲ့နေရတာပေါ်စရာကြီးသေးတယ်
2: ရှိပါဘူး
3: ခင်ဗျားတို့မက်ကနေရတာကဘယ်ချိန်ပေါ်တာတုံးလို့မေးဘုရားသာနာရှိတဲ့အချိန်မှာပေါ်တာ
2: မှန်ပါပါ
3: ဘုရားသာနာဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားပြတ်တယ်ဆိုတော့ပြအောင်လုံးနိုင်တာတခြားလားမက်ကသစ္စာလား
2: မက်ကသစ္စာ
3: ပါပြတ်သွားတဲ့တပြိုင်တည်းနေရတာသစ္စာမဝင်ဘူးလားဝ
2: င်ပါပါ
3: ကြီးပါတဏ္ဏနေရတော့နိဗ္ဗာန်မှန
2: ်ပါ
3: ဒီဘက်ကဇာတိနေရတော့
2: နိ
3: ဗ္ဗာန်ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်တဲ့ထက်မှာနိဗ္ဗာန်ဝင်နေတယ်
2: မှန်ပါ
3: အဲ့ဒါဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှာမရှင်းပဲနဲ့မလင်းပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လမ်းကြည့်သွားရင်ကျင့်နဲ့ကြိုက်နဲ့ကြောက်ကြကြကြရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျင့်ကြိုက်ကြောက်လွတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့လမ်းပြောင်းမတွေ့နိုင်ပါဘူး
2: တွေ့နိုင်ပ
3: ါဘူးဗျာဒါတရားစဉ်းစားပါနော
2: ်ဒ
3: ါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုံဆရာတော်ဗျာကြီးခေါ်ရမြတရားထဲမှာကြည့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလွတ်ခေါ်တဲ့တရားတစ်ခုမှမပါ
2: မပါပါဘူး
3: သစ္စာလွတ်ခေါ်တဲ့တရားလည်းမရှိဘ
2: ူးမရှိပါဘူ
3: းဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသစ္စာအရေးကြီးဆုံးပဲဒါလေးလေးနက်နက်မှတ်ပါနော်ကိုင်းတာဖြင့်ကာမတက္ကတညာသူအကြောင်းကျူးအတိတ်ကကိုကောင်းတာပြုလို့ကိုကောင်းတာဖြစ်တာပေါ့ခုကိုကောင်းအောင်လုပ်ရင်နောက်ကောင်းမှာပေါ့ဒီကြတော့ तू ကကိုကြီးပဲတစ်ဆက်တည်းယူလိုက်တော့လေတတ္တရာဒိဋ္ဌိကမဝင်ဘူးလားဝင်ပါ
2: ပါဗျာ
3: ကိုင်းဒီကြတော့ကိုင်းကာမတက္ကတညာလို့ဒါဆိုတာ तू ကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးတာပယ်နိုင်တာကိုင်းတတ္တရာဒိဋ္ဌိကြတော့ तू ပယ်နိုင်သေးလ
2: ား
3: မပယ်ဘူးအတိတ်ကကိုကောင်းတာလို့လို့ခုကိုကောင်းတာဖြစ်နေတာပေါ့กูกูก้าวหนองเสร็จลงเลยนองกูก้าวออกมาเว้ยดีโกจี้เนี่ยกูก้าวนี่รอดาเว้ยเปียงไม่อยู่ล่ะอยู่ดา
2: อ
3: ยู่เด้พุทธบาลาริมมาดีอยู่ไม่ใช่ล่ะอยู่
2: ครับ
3: ครับไก่ขะมญาลูกกันเนี่ยจูไปเลยยุ่งจีบาย ุ่งจีบายุ่งจีบาถ้าไม่ยุ่งจีโลแล้วไม่ปิไม่ยุ่งจีเองแล้วนี่อ่ะตาเมษาฤทธิ์3မျိုးเว้ยยุ่งจียุ่งเนี่ยแหละขะมญาลูกถั่วแล้วไม่ตุยดิตุย
2: ดิครับ
3: ဘာလို့သူအကျိုးပေးตายာရင်ငါတို့စဉ်းစားကြည့်သူအကျိုးပေးရတာဟောဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးမှန
2: ်
3: ပါဗာသစ္စာဒု
2: က္ခရတာ
3: အဲသူအကျိုးပေးตายာလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းဟောဒီမှာဖြစ်ตายာရင်ခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့ဗာသစ္စာပေါ့
2: သမှုရသစ္စာ
3: ဒါကြည့်သူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးကလည်းယုံကြည်ပါသူအကျိုးပေးရဲ့သိုးပုံလည်းသိအောင်လုပ်စမ်းပါမှန်ပ
2: ါ
3: သူအကျိုးပေးသိုးတာသိအောင်ဆိုတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမရဘဲနဲ့သိုးတာသိပါမ
2: သိပါ
3: မသိဘူးတကားကြီးဒီ
2: ဒါ
3: ရှင်းအောင်မှတ်ပါဦးလားကြီးမှန်ပ
2: ါတယ်
3: သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမရမချင်း
4: ဒီကနာဆိုးပါတယ်လို့ပြောပြောချင်တယ်လို့ပြောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမောမယ်သူညာနဲ့ပေါ်ဖို့ရမလွယ်ဘူ
5: း
4: ဒါကမ္မတက္ကဋညာမှမရပဲဘူ
5: း
4: ကဲကမ္မတက္ကဋညာယုံကြည်ရင်ခမည်းတော်အိမ်မှာအပိုးမရှိဘူးဒါနဲ့နဲ့စမှာဘူးမနေ့ပိုင်းဆိုတော့ညာပိုင်းတော့မပြောရပါဘူ
5: း
4: ကမ္မတက္ကဋညာကိုယုံကြည်ရင်ခမည်းတော်ယရဏသုံးမှအပြင်အပိုးမရှိဘူ
5: း
4: အင်းခမည်းတော်ရဏာသုံးမအပြင်အဖို့မရှိဘူ
5: းမှ
4: န်ပါပါဘုရားကာမတက္ကဋညာကွဲသွားရင်တော့အဖို့တွေလာလိမ့်မယ်မှန
5: ်ပါပ
4: ါဘယ်အဖို့တွေလာမှာလဲဆိုတော့အိုးဒါခင်ဗျားတို့သိပြီးသားပဲနော်ဒါခင်ဗျားတို့သိပါလေအဖို့တွေကဘာလို့ဆိုတော့ဒါဒိဋ္ဌိရှုပ်ထားတဲ့အရှုပ်တွေအိမ်ပေါ်မှာသိပ်ရှုပ်နေတာ
5: မှန်ပါပ
4: ါဟိုမန္တလေးမှာလည်းရှုပ်တာပဲ
5: မှန်ပါပါ
4: ရန်ကုန်မှာလည်းရှုပ်တာပဲအနေနဲ့အရရှုပ်နေတာပဲဒီတရဏဂုံကတရော့ကိုအရေးကြီးနေတာကုသီတရဏဂုံကဘယ်နေရာကြမှာအသုံးချဆိုလူသေးကောင်ကြမှာတင်တယ
5: ်
4: ဘယ်နေရာတင်
5: လူသေးကောင
4: ်လူသေးတင်တာလားကျန်တဲ့လူတင်တာလားကျန်တ
5: ဲ့လူ
4: ခင်ဗျားတို့ကဘာလို့တင်လဲခင်ဗျားတို့တင်တာဘယ်လို့တင်တာလဲလူသေးကောင်ကြီးတင်တာရှုံးမနေနဲ့မဲ့ဒီတရဏဂုံလေးမတင်လိုက်ရရုပ်ရှင်ခက်ရကြီးရဲ့မဲ့တချို့ကလက်ကလေးတစ်ခါခါနဲ့တောင်လာလေးတယ်အမှန်ကတေးတဲ့လူတင်တာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့လူတင်တာတေးတဲ့လူကခင်ဗျားတို့ကြည့်သူဒီပြိတ်ဘယ်ကလာခင်ဗျားတို့တရတကုံတရအောင်စောင်းနေမှာလေ
5: တ
4: င်းစားပါဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာပြိတ်သမုပ္ပါမှာဖြတ်စုကအဲဦးစင်းဖြစ်စီဦးစင်းတို့တရားမတွေဖြစ်စီကြိုက်မသေးဘူးလားသေးရ
5: သေ
4: းတော့ဒီမှာကံနဲ့ဇာတိစာကြမှာသုတိထည့်ပြီ
5: မှန်ပါပါ
4: သုတိဆိုတာကနောက်ဆုံးသေတဲ့စိတ်ပေါ့မှန်ပ
5: ါ
4: ပါသေပြီးမှခင်ဗျားတို့ပြိတ်တွေနေရမှန်ပါပါသုတိနဲ့ပြိတ်တွေကအနန္တရဖြစ်စီရောမှန်ပ
5: ါ
4: ပါအခြားမရှိဘူးကွာကုသုတိစိတ်ဖြစ်တဲ့ကုပြိတ်တွေလားမှန်ပါပါဟောဘယ်ခမရုကိုင်စဲစားကြည့်ပါတရဏဂုံကဘ ᱹ လူတင်တာခမရုသေးတဲ့လူကြီးတင်နေတာတတိုင်းကြီးလုံးတင်နေတာကိုဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေကတော့သေးတဲ့လူတင်တာမဟုတ်ကြံတဲ့လူတင်ပေးတာခမရုကသေးတဲ့လူကြီးတင်နေတာဘုလားဘ ᱹ လူတင်တယ်သေးတ
5: ဲ့လူကြ
4: ီးအားသေးတဲ့လူတင်ဒီတိုင်းမှာပဲအာကမမေးတော့ပါဘူ
5: း
4: ဘယ်ကြံတဲ့လူတင်တာမင်းတို့ဘုရားမပြင်းမနဲ့တရားမပြင်းမနဲ့တန်ဃာမပြင်းမနဲ့ဒီလားဘ ᱹ လူမှမလွန်နိုင်တဲ့လမ်းกว่าခန္ဓာရရင်ဒီလားမလွန်ဘူးဖះလည်းမလွန်နိုင်ဘူးလွန်လို့ရလ
5: ား
4: ဟာဒီတကားတော့ကျွေးစားမှာပဲဒီခန္ဓာနဲ့ကိုခုံးကိုဆက်လိုက်ရအောင်ပါအဲအင်းကြီးမြင်ပြောကြမှာကိုဇာမရဏသိမ့်င်းကိုခွန်ဆက်ပြီးဝင်းလျှောတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကိုတော်ကြီးပြိဋိဘံစားမှာမှန်ပါပါ
5: ဗျာ
4: အောင်မယ်လေဒီခန္ဓာရတာလေမှန
5: ်ပ
4: ါနောက်ဆုံးကလာပဲကိုကနောင်ပြောလို့နောက်ဆုံးအချီတော့ပြဒီတချီတော့အရှင်ဗျာလုတ်ပြရစီအောင်မယ
5: ်
4: မှန်ပါခန္ဓာရနေတာဟုတ်ရသူလန်းစင်ကိုမှန
5: ်ပါ
4: ချောင်းလို့ရမယ
5: ်
4: ဟေးခန္ဓာမှန်မြေစုမှန်ဆိုတာပြိဋိဘံစံပြီးမှအောင်သားဗျာ
5: ပ
4: ြိဋိဘံမစံခင်အောင်မမအောင်ဘူ
5: း
4: မအောင်လို့ခန္ဓာမှန်မအောင်လို့ကိုတော်ကြီးဆုံးခံကြွေးရ
5: မ
4: ြေစုမှန်မအောင်လို့ကိုတော်ကြီးအင်းချင်းအင်းချင်းမြေပြိုကြမှာပြိဋိဘံစံရ
5: တ
4: ယ်မှန်ပါဗျာဒါမင်္ဂဘာအောင်တယ်ဆိုတာချောင်းပြောတာ
5: တ
4: ကယ်အောင်စစ်ကတော့ပြိဋိဘံစံပြီးမှအောင်တာ
5: မှ
4: န်ပါဗျာရှင်းပါရှင်းရှင်းပါဗျာ
5: ခ
4: ုခန္ဓာတော့တရတကောင်ကဘုရုတင်
5: တင်ရတယ်တင်ပါ
4: ဗျာတင်များလှိုင်းလိုက်တာတင်အဲများတို့အဲ့ဒါကာမတက္ကဋညာငူကွဲရောလားမှန်ပ
5: ါ
4: ပါဖေးတီးတဲ့လူတင်လို့ဖေးရမေးရလက်ပံလက်ပံညောလားကိုကတော့ငပြောလက်ပံတုံးမေးမှန်ပ
5: ါ
4: ပါဝိညာဉ်ချုပ်သွားပြီလေမှန်ပ
5: ါ
4: ပါအသက်တော့မထွက်နိုင်ဘူ
5: း
4: မှန်ပါပါများတို့ကအသက်ကလည်းထွက်လိုက်တာလုံးနေတာမှန်ပါပ
5: ါ
4: ဘယ်ထွက်သွားတော့ဆိုတော့မသိဘူးလေမှန်ပ
5: ါပါ
4: ထွက်သွားတာပဲလူတယောက်တည်းအသက်ကထွက်ပြီမှန်ပါပါမင်းတိသုတိနဲ့ပြိတ္တရီအနန္တရပြည့်စုံပါဆိုဘယ်အသက်လိပ်ပြာရှိတုံးမြ
5: ဒ
4: ီပါဟိုတိလဲ့နေမှာတာကိုယ်ကတော့အသက်လိပ်ပြာရှိတာ
5: မ
4: ှန်ပါဒီပရမတ္ထသစ္စာနေကြတော့ခင်ဗျားတို့ဟောလာဝိပဿနာဘာဝနာနေကြတော့အသက်လိပ်ပြာရှိရဲ့
5: ရှိပါ
4: အသက်လိပ်ပြာတာရှင်တက္ကာရိတ္တိကသွဲတော်မှာပေါ့ဗျာရှင်းကောရှင်းရဲ
5: ့
4: ကမ္မတက္ကဋညာရှင်းတာနဲ့ဟိုဘက်ရောက်မှရောက်ပါမလားမပြောတာမရောက်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကြည်လင်အောင်ရှင်းပြရမှန်ပ
5: ါ
4: ဘာလို့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းအဲဟိုကအဖွဲ့ချုပ်ကလူကြီးတွေကလွတ်မှရောက်တဲ့ဘုန်းကြီ
5: း
4: ကိုကကိုလာခြင်းလို့ရတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲကိုတော့ကြွအောင်ဆိုဟုတ်ပြီကြွဖို့ကိုတော့ပြန်ငယ်အမှန်ဟမ်ပြန်ဖို့ဟိုကကျိုးကထိန်တာလေအထက်ကလူကြီးတွေကအဲသူတို့ကလွတ်လိုက်ရင်တော့ဒါခင်ဗျားတို့အာဒီမှာမန္တလေးကိုတော့တလနေလိုက်ဆိုနေဖို့ပဲဆယ်ရက်နဲ့ပြန်ငယ်ဆိုလည်းပြန်ပါအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကံလေးကကောင်းပါလေမတ်လ၁ရက်နေ့ထီအောင်နားမှာပ
5: ါ
4: အခွင့်ကြီးရမှာပါနော်ညတော့နားကျင်သေးလ
5: ားအားရ
4: ပါအတူတူကြော်ပါကွာငါနားလေးတာမဟုတ်ပါဘူ
6: းဝင်းဝင်း
4: ခုနောက်ကလူတွေအ딴မကြအောင်မိအ딴နဲ့ယူရအုံအုံသွားတာဖြည်းဖြည်းပြောသားပါမောင်ကြီးကမိအကြောင်းငါသိပြီးသားပဲမင်းဘုန်းကြီးနောက်တော့လိုက်မယ်ပြောနေတာခင်ဆိုးရောပါအောင်ငါတော့တားထားမေငါလူတွေကဂုံတော့တင်အောင်မတော်တော်ဟုတ်လောင်တော့စောင့်ထားတာခုတည်းကပြန်ပြီးငါဘက်ပါအောင်ဆွဲအောင်ပါ စဉ်းစားစဉ်းစားတကယ်ဥစ္စလူတက္ကရမတည်တဲ့လူတင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာခမရကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်တာဘုရားမပြင်းမနဲ့တချို့ကြည့်ပါလားအောင်မလီဘုရားလည်းကြည်ညိုပါတယ်တရားလည်းအားထုတ်ပါတယ်တန်ခါလေးလည်းကျုပ်တို့မပြတ်ပါဘူးဟုတ်လားသုံးခွန်ပစ္စည်းလေးပါတကထအရေးကြီးတော့ဘာမှမကယ်ဘူးဘယ်ဘယ်ကကိုတော်တွေဘယ်ပါလို့လာပြန်လို့အောင်မလီတော်တော်ကြာဘုန်းကြီးတောင်သူကရန်တောင်လွတ်မှာဒါရှိရဲ့တကယ်ကြီးလက်တွေကြတော့ဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေတာသာမျိုးတွေမှာတော့ယဉ်ကျေးပြီးသားမလို့မပြောတော့မပြောဘူးတို့တော့ထုတ်တော့မပြောဘူးဝင်းလေးကတော့ပြောရပဲမတူဘူးအပြင်ထုတ်ပြောတာနဲ့ဝင်းလေးကပြောတာပဲကွာတယ်မှန်ပ
7: ါ
4: လားဒကာကြီးတွေဦးစင်းပြောတာမှားလားမှန
7: ်ပါ
4: မှားရဲ့ဦးစင်းကဝန်ခံမယ်တော့ပြင်းလဲပြေးမယ်စိစားပါတေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်တာလားကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်တာလားသေသုတိပရိသေတွေပါသူပေါ့ဗျာခံကုန်တော့သုတိသုတိပြီးပရိသေတွေဒီမှာကာမဘဝပြည့်ချာဇာတိလို့ဒီမှာပရိသတ်သမုပ္ပါကမပြဘူ
7: းပြပါပါ
4: သိသားလीကဲကံကုံတော့မသေးဘူးလား
7: သ
4: ေပါသေပြီးရမလေးတာမရရင်ခင်ဗျားတို့ပရိသတ်တွေမနေဘူးလားနေ
7: ပါပါ
4: ကဲကံနဲ့အကျိုးပေ
7: း
4: ဒီကံကိုယ်တိုင်လိုက်ကြလိုက်ပ
7: ါတ
4: ို့တော့ကံတတ္တိရောကင်းရလားက
7: င်းပါ
4: ပါဒီလိုယူစမ်းပါအခုတော့ခင်ဗျားတို့ဥစ္စာကဒီကံကိုယ်တိုင်ကိုတခါတည်းလိုက်သွားတယ်လို့ဖွက်သွားပြီဘယ်ထွက်သွားလို့မသိဘူးမသိဘူးဒါပြောတာနာသုတ်တန်ရောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကဘာပင်လေးညာပင်လေးယူလာတယ
7: ်
4: ယူလာပြီအိမ်ထဲသွင်းသလားဆိုတော့မသွင်းဘူးဗျခြံဝချိတ်တယ်ဟောင်းမဲခြံဝချိတ်ပြီးတော့မှခွန်ရက်လဲတဲ့နေကြတာမှသွားခိတ်တရားနာအောင်လာခဲ့ဟောင်းမဲအမိတ်ပေးခေါ်လာတ
7: ာ
4: သူတော့ကြောက်ကြရကောင်းနေအဲ့ဒါကာမတက္ကတညာလောက်ယုံကြည်ုံနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမစင်ဘူ
7: း
4: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဥကာမတက္ကတညာကိုပဲဒီတရဏဂုံကကာမတက္ကတညာအကျိုးငါထားတာ
7: သ
4: ုတတရဏဂုံလေခင်ဗျားတို့သစ္စာနုရောမိကညာရတော့ဒိဋ္ဌတရဏဂုံဘယ်အဓိကမှသရာဖြစ်သွားပြီဟိုဘက်ကျတော့ဘယ်တရဏဂုံဒီဘဝရင်မဟုတ်ဘူးရောက်ရဘဝတရဏဂုံမပြတ်တော့
7: မှန်ပါလ
4: ားခုသုတတရဏဂုံကသောက်တည်တုံးရှိတယ်မသောက်တည်ရင်အဲပြတ်သွားမယ
7: ်
4: ဘုရားနဲ့တက်ကကြီးပါလားဟောဘယ်တကကြီးတရဏဂုံတည်သွားပြီဟောဒီရသတာ
7: မှန်ပါလား
4: ဥပဒကဒီရသမှန်ပါလ
7: ား
4: တရဏဂုံတည်ပြီမှန
7: ်ပါလား
4: ဒီတရဏဂုံမှခင်ဗျားတို့ကလည်းခုတည်အောင်လုပ်ပါလားဆိုတည်တဲ့လူကြီးချာနေတ
7: ာမှန်ပါလား
4: ကျန်တဲ့လူတင်တာမှန်ပါလ
7: ား
4: တည်တဲ့လူတင်တာလားကျန်တဲ့လူတင်
7: တာကျန်တဲ့လူတင်တာ
4: မပါကြံတဲ့လူတင်ပြတာပါဆရာတော်တန်တော်တွေအကုန်လုံးကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်တာဘယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတင်လို့ရမယ်အဲ့ဒါခေါက်ဖွဲ့ပြီးတော့များလုံးလိုက်ပါဖြင့်ကိုတော်တွေကိုပက်လက်လန်ထွက်သွားတာခါတယ်ဟောဘုန်းကြီးဆိုတာဘာပဲလုံလုံမှငုတ်တုံနေမိပြီဆိုကြောက်ရွံ့ကြရတော့သူတို့ထူတဲ့အတိုင်းသူတို့လှုပ်တဲ့အတိုင်းခံရရတာပဲနောက်မှမကြွချင်နေဒီတိကျရတော့နေတယ်လို့အကုန်ခံခဲ့ရတာပဲကောင်းဖွင့်နေပြီရှင်ပြကြည့်ပါအောင်တော့လုံသေးတာတောင်ကြီးတော့ခန်းကိုခါတယ်ခါလဲမပြောနဲ့ယင်းဤတဲ့တကားကူတကားပြည့်စည်တော့တကမဒီရနဲ့သွားရင်မူကနဲ့မိကနဲ့ပြည့်စည်သွားတော့တွေးတို့ရောကါကူအများကြီးလည်းတွေးရှိတယ်နော်ဖြူကနဲ့ပြကနဲ့ပြည့်ပြီးဝဉဉ်ချုပ်သွားတော့ဩသူကလည်းတော်တော်လေးတော့ဥစဉ်နောက်လိုက်နေတာမောင်ကြီးတို့လို့ပေါ်လေးလိုက်နေကိုယ်လည်းတရားတော့တော်တော်ကိန်းတယ်လို့ထင်တာအိမ်ပေါ်ရောက်တဲ့ကြည့်တော့ဟာမဟာမှုတခါကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်မသိဘူးတော်ကြံဟိုကြောင်သွားလိုက်ငယ်ကြီးလေးတုပ်လိုက်လီကြောင်သွားလိုက်ဩသူတော်ဟန်ဆောင်နေတာပဲအတုပါချတဲ့နေကြတော့မဆောင်နိုင်ဘူးဒီကြတော့သူကအလောင်းရှိရနေဘယ်လိုညာလူဘယ်လိုညာလှန့်လိုက်ဩတော့တာကိုဥရောကြသုတ်တန်လဲရောရှင်ပြနေခါခေါင်းကြီးယူလာတယ်ကရဏဂုံတင်မဟောဒီလူတော့ခဲ့ပြီတို့လည်းဟောတာလေအချိန်ပေါင်းများပြီဒီတဲ့ကိုကတော့အရှင်ဖျက်ကိုတော့ကြည်စမ်းပါအောင်မျက်နှာလေးကပြုံးပြုံးလေးပြဟာဟာဝရောက်ရောက်ပက်လက်ကိုလမ်းထွက်သွားတာခါမကြည့်လေခက်စဉ်းစားမောင်ကြီးမင်းအဲ့ဒါခရုစိုက်ပါကမင်းไก่မျိုးပဲငါနာမည်တော့မပြောပြရစီနာမည်ပြောရင်တော့တော်ကြငါဟိုချမ်းကြီးရောငါထုမှာရှင်းရောရှင်းရလားခိုင်ခင်ဗျားတို့တရဏဂုံဘုရုတင်တာလေကြံတဲ့လူတင်တာတည်တဲ့လူဘာဆိုင်နေပြသုတိပြီပြိတ္တိပါသူဒီမှာရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဒီမှာသာမသိမ့်ဘူးလား
7: မှန်ပါဗျာ
4: ကိုမနာအနာကမှာတော့အလားတူခန္ဓာမပေါ်ဘူးလ
7: ားမှန်ပါ
4: ဗျာခွေးနဲ့လိုက်နိုင်ပါတော့ဗျာအလားတူပေါ်တာကိုမနတ်ပြည့်လဲယုံနာမယ်မှန်ပါဗျာမြမပြည့်လဲယ
7: ုံနာ
4: လူပြန်ပြည့်လဲယ
7: ုံနာ
4: ဒီမှာထုတ်သွားတာကတော့လူဆိုတဲ့သမုဒိတ္တဇာနဲ့သမုဒ္ဒါရှိတာကတော့ယုံနာမယ်မှန်ပ
7: ါ
4: ထုတ်သွားတာလဲယုံနာမယ်နောက်ရတာလဲ
7: ယ
4: ုံနာမယ်ဒီလိုယူကြစမ်းပါဘယ်ကလာအသက်ထွက်ရမှာမှန်ပ
7: ါ
4: ဘွားလည်းမကူးနဲ့ဘွားလည်းမပြောင်းနဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်လို့သုံးပါလ
7: ား
4: ဘယ်လိုသုံးလဲ
7: ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်
4: ဟာဒီဘွားဒီဝိညာဉ်လေးကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ခုလူရှင်းလို့ပြောနေတာ
7: တ
4: ိုင်ဒီဝိညာဉ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ရုပ်ကြည်ကြံဟောပို့လိုက်ကြရဟိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်နေရာပို့ဖို့ဗျာပါလ
7: ား
4: ဘယ်နေရာပို့ဖို့သုတ်တန်တော့ပို့ရတော့မှာ
7: ပါလား
4: ဒီဓမ္မယုံမို့လို့ဟောရတာအเจ้าမကြီးတိုင်မို့ဒီပြည့်နေရာဆိုခက် ဘာဆိုတော့အတုပနဲ့သုတ်တာကြီးပြောနေရ။ဟင်း။ဒါအောင်ဒီဘုန်းကြီးတွေအိမ်မပင့်နဲ့ကြွားလည်းမကြွားဘူးစိတ်ချ။ဘုန်းရောက်ရင်အတုပနဲ့သုတ်တာနဲ့ဟောမိ။ဟောမိရင်အဒီဘုန်းတော်ကလည်းသားမှနားမလဲဘုန်းကြီးပြင်နေအဲ့ဒါကြောင့်ပဲ။ဒါလေးလား။ဒီကနားလေစီတယ်လို့ပြောတာသူတို့ကပြန်တွက်လိုက်ပြီ။စိစားတကားကြီးဘလောက်တရားဟုတ်ခဲ့။ခက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခဏခဏဟေးအိမ်များပြင်ကွာလိုက်တော့လိုက်ရေ။ဟိုကပင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကြည်အောင်ကွာရမ်းပြီးတော့တရားမဟောနဲ့ပါတယ်ခွေထဲမှာကိုပါတယ်နာဘူးပါလိမ့်မယ်ရမ်းမလုံလိုက်နဲ့တဲ့ရမ်းလို့ရင်မင်းတို့ကိစ္စပြတ်ပြီးကွာဒိတ်ကိုတော်ကြီးဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာလို့လှုပ်လိုက်အောင်ပဲဒီကတော့စေနာနဲ့ဟောခဲ့တာသူတို့အတိမာနေလို့ဟုတ်လားဟောခဲ့တာကိုသူတို့ကတခါလည်းပြန်ပြီးတော့ဟဲ့စွတ်ချက်မတင်ဘူးလားတင်
8: တယ
4: ်အေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသေချာစဉ်းစားပါဟောဒီကာမတက္ကဋညာယုံကြည်ရင်ခင်ဗျားတို့လက်တွေပဲကြည့်လူတယောက်ကိုမေတ္တာရှိအောင်ပြောရင်မေတ္တာမရှိဘူးလား
8: ရှိပါ
4: လားဒါပထမဆုံးပေါ့ဗျာ
8: မှန်ပါလား
4: လက်တွေ့ပေါ့ဗျာ
8: မှန်ပါလား
4: လူတယောက်မိုးအောင်ပြောကြည့်ချက်ချင်းကိုမိုးอ่ะ
8: မိုးပါ
9: မှ
4: န်ပါဗျာဒါပထမဆုံးမှန်ပါလ
8: ား
4: ဝစီကံလေးမှန်ပ
8: ါလား
4: ချက်ချင်းတုတ်ပြန်တဲ့သဘောမလားဘူးလားလ
8: ား
4: ပါဗျာဒါပထမဆုံးဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံမှန်ပ
8: ါလား
4: ခொနည်းရခொနလားခொနည်းအတွင်းကျုပ်ပြင်ပြင်မပြင်သူဟောဒီကံမှန
8: ်
4: ပါလားကံနဲ့ကျုပ်ပြင်ယုံကြည်ရမှန်ပါလ
8: ား
4: တတမဆုံးကကံတိုက်တဲ့အတွက်ဒုတိယဘဝဤကံကျုပ်ပြင်မှန်ပါလ
8: ား
4: အလေသောငါးချက်ကပရာပိယကံကတတ္တယဘဝကစပြီးနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအကျိုးပေးမယ်။မှန
8: ်
4: ပါလား။ဒါကံနဲ့အကျိုးပေးကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာတိညုတညာကြီးနဲ့ဟောခဲ့တဲ့အမွေကိုယူတဲ့မိုးကုံဆရာတော်ဘုရားကြီးက"ဟေ့ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ပါမယုံကြည်ရင်မင်းတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတွေလာလိမ့်မယ်"။မှန်ပါလ
8: ား
4: ။ခိုင်ကူခင်ဗျားတို့ဇီဝဥစ္စာယရဏတိုးတက်နေတာအတိတ်ကံနဲ့ပါတယ်။မှန
8: ်ပါလား
4: ။ပြည့်စုံပါလူလူနေချမ်းသာတာကလုံမှုကံမှုကြောင့်ချမ်းသာတာ
8: ။လုံမှုကံမှုကြောင့်ချ
4: မ်းသာတာ။ဉာဏ်ဝရိယဘောဗျာ
8: ။
4: ဒီပထမဆုံးကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရတာပေါ့။မှန်ပ
8: ါလား။
4: အတိတ်ကကံလည်းပါတာပေါ့ဗျာပြိစုံပါကံရော
8: ပါပါ
4: ဟာလူတယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်နီအောင်ခင်မင်းအောင်ဟာတယောက်အကြောင်းတယောက်အကျိုးတယောက်ကကူညီတော့တယောက်အကျိုးတယောက်ကူညီတယ်ဆိုတဲ့ကတယောက်နဲ့တယောက်အထောက်ပံ့တဲ့သဘောကူညီတဲ့သဘောတွေမလားဘူးလား
8: ပါပါဗျာ
4: ဒါလည်းတရားသဘောအတိုင်းဖြစ်တာပဲ
8: မှန
4: ်ပါဗျာဒါပထမဆုံးလी
8: မှန
4: ်ပါဒိဋ္ဌဓမ္မတိုင်ကာကဝလီရတို့တတိဖြစ်ဖို့ပုံနာတို့တတိဖြစ်ဖို့
8: မှ
4: န်ပါတိုင်ကာကြတို့ဇောတိကသိမ့်မှာမူလတွေကပေါက်တာလေ
8: ဟုတ်ပါ
4: မဟုတ်ပါဘူးဗျာအတိတ်ကလည်းပါတယ်ပြိစုံပံ့ကံလည်းသူကဒီအချိန်ဒီလိုပြည့်ရမယ်အချိန်အတုလကာရီတခါနဲ့မြောက်ကျွန်းသူပါတခါနဲ့ဒိတ်မှန်ပေါက်ပြရမှန်ပါလ
8: ား
4: ဇောတိကစဉ်းစားပါဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘယ်သူမှတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဘယ်သူမှမှန
8: ်ပါဗျာ
4: မှပါလေမင်းတို့ဆရာရှိတာလေးမှတော့
8: မှ
4: ပါဗျာသူကတော့မှမတော်ဘူးမင်းတို့ဆရာရှိတာလေးတော့မှတော
8: ့မှန်ပါဗျာ
4: အဲ့ဒါသူမှတယ်မှတယ်ဆိုတော့ဘာမှတော့လို့ဆိုတော့မင်းတို့ဆရာရှိတာလေးကိုကြတို့ကိုမှတို့အဲပါသွားတာဒီရပါခါရဲ့ပုံကူရတော်များမယ
8: ်
4: ညာပါဒါမနဲ့ပိုင်းမလို့ပြောတာညာပိုင်းမပြောရဘူ
8: း
4: ညာပိုင်းပြောရင်ဒီဘုန်းကြီးတရားပွဲအဲသူကတဝက်လောက်ယော့သွားမနဲ့ပိုင်းရတော့ကိစ္စမရှိဘူးပြိဿာများမှာဆိုလို့နေအောင်ပြောရမှာမြေရမှာမရှိပဲရှင်းအောင်ရှင်းရလ
8: ား
4: အမှန်ပြောရမှာဟုတ်ခင်ဗျားတို့ရှင်းအောင်လည်းပြောရတာတရားသားလည်းမပြောက်စီနေမှန်ပါတော့ခင်ဗျားတို့သိရှင်လွင့်လည်းတရားသားကပျောက်သွားမှာဆိုရရှင်းအောင်ပြောရတာတချို့ဆိုမလင်းငယ်ရတဲ့ဒီရောက်နေတာဥစဉ်အောင်မေဩတကယ်စီရင်တာတွေပဲ။သာမြင်ရမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကိုဒီတရားကိုသူတို့တော်တော်လိုလားတယ်။ခင်ဗျားတို့လိုလားတယ်လို့တရားကဆောင်းပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့မန္တလေးဒီဘုန်းကြီးဘယ်ချိန်တော့ရောက်မယ်တော့မပြောတာဘူး။ရောက်တော့ရောက်တော့မှာ
8: ။
4: ဒါတော့လိုလားနေတော့မခံနိုင်ဘူ
8: း
4: ။ရောက်လိမ့်မယ်။ဘယ်လိုရောက်မယ်တော့မပြောတာဘူး။တရားတော်ဆိုတာကိုယ်လည်းမြင်တာမှမဟုတ်ပဲဘူးဗျာ။တရားဆောင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာပဲ
8: ။
4: ဟဲ့ခင်ဗျားတို့အခုလူပြေရောက်တာဘယ်သူကပို့လိုက်။
8: တရားပါ
4: တရားပို့ဟိုနတ်ကြီးရောက်အောင်ပို့တာ
8: တရား
4: ဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့ကတော့ခန္ဓာသတိဒုက္ခကြီးတဲ့သဘောရောက်အောင
8: ်
4: ပို့တာတရားတရားပဲဗျာတရားစီမံတဲ့တိုင်းဖြစ်တာနော
8: ်
4: မလီကိုလှုပ်လို့များဖြစ်တယ်လို့ထင်လိုက်ရင်အောက်ချီလွတ်ဘဝင်မြင့်တိကျကြိုင်တဲ့ယောဂါကြိုင်ပြီးအဲ့ဒါဇောက်ထိုးသွားဖို့ပဲရှိရှင်းရှင်းပဲတရားဆောင်နေတာဥစဉ်တို့ကကတော့များစိန်တော်အောင်ကြောင့်ပါပြောင်းတယ်ဆရာတော်ကြီးအောင်ကြောင့်ကျုပ်တို့မှပြောင်းတာပ
8: ါ
4: ကျုပ်တို့ညာမရှိပါဘူ
8: း
4: ဒါဆရာတော်ကြီးညာကိုမိပြီးတော့မှအော်တို့နားလေတယ်လို့တို့တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုနားလေအောင်တို့ပြောရမလို့ခံယူနိုင်အောင်ဘယ်လိုကျင့်သုံးနိုင်အောင်ဘယ်လိုပြောပြရမလို့ဆိုတဲ့ဒီကဥစဉ်တို့ခံယူနိုင်လို့ခင်ဗျားတို့ခံယူနိုင်အောင်ပြောတာ
8: မှ
4: န်ပါလားဒါကျုပ်တို့အတူတူတာဝကချင်းပဲအတူတူပဲမှန်ပါလား
8: တ
4: ို့တော့ကျုပ်တို့ကလေ့လာမှုများတယ
8: ်
4: မှန်ပါဟုတ်လားသူများပြောချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါဆရာတော်ကြီးကိုဥစဉ်တို့10နှစ်တိုင်တိုင်ခင်ဗျားကအခုကတော့ပွဲပေါင်း600လောက်အတ္တဟန္တာလာပြီးနေလိုက်ဟောလာတာ
8: မှန်ပါ
4: ခုမှခင်ဗျားတို့ကဥဒ္ဓမာလာတာပြောဟိုတော့ကကျုပ်တို့ကလက်ဖက်ကျွေးပြီးဟောခဲ့ရနာသူကိုမရှိဘူးလူဘွားတို့ကခမရတို့ကဥဒမလာတာဥဒမပရိသတ်ကိုမြားလိုက်တာပဲမြားမှာပေါ့ခုမှဟောတာကမှလာတာရှင်မကျော်မှာခမရရိတ်တာတဲ့နေတော့ဟောလက်ဖက်ကျွေးရတဲ့ဖိုးကြီးတွေအမဲကြီးတွေမေးရင်ဖြေနော် နားမလဲနားလဲခြေတစ်ဖြည်းချလိုက်ဒီလိုလိုပါလားဘယ်နည်းလိုပါလားခုနှစ်နည်းလိုပါလားလွယ်ရမြမှန်တယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခုပြောတော့ဟောမျက်နာကြည့်ပြောတာဒီလိုမလုပ်လို့ခန္ဓာညာမရောက်ရင်ခင်ဗျားတို့မျက်နာကိုကြည့်မပြောနိုင်အောက်ဆိုင်ပြောရမှာလာအောက်ဆိုင်ပြောတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့တီးပြီးတာဘာကြောင့်ပြောတယ်ဆိုတာရှင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါအင်းအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခက်ပါတယ်ဒါတော့ပဲကြအောင်ဒါတရားဆောင်တဲ့သဘောကိုပြောတာရောက်နေမယ်ခင်ဗျားတို့မန္တလေးဘယ်ချိန်ရောက်မယ်တော့မပြောတာနောက်တော့ရောက်တော့မယ်နီးပြီ။ဘာလို့ဆိုမနေ့ကတယ်လီဖုန်းလာတာဟုတ်လာပြီလာပြီ။မင်းအပြင်မက်ကြဘာမှမပြောနဲ့နော်။
9: ပြောပါ
4: ဘူး။ဟာဒီဖုန်းကြီးနဲ့လားခင်ဗျားတို့တွေ့ရင်တော့ဒုက္ခပဲဒီဖုန်းကြီးလည်းတော်တော်ကြာပတ်ပတ်လည်လည်ပဲတင်နေ။ရှင်းရောရှင်းရလား ။အေးစေနာပါဦးဇင်းတို့တက္ကရာမ။ဒီအပြင်ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ရင်အဟိတုကဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိသာလူပြောတယ်ရှုပ်တယ်ဗျာဘောနောအကြောင်းပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအကျိုးပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးနှစ်မျိုးစလုံးပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးမသိဘူးလား
9: သိပါဘူး
4: ဘုရားသက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြတာသိရဲ့လား
9: သိပါဘ
4: ူးဟေးသိမလဲဗျာကိုပြုတ်ရင်ကိုစားမယ်မှန်ပါဘူ
9: း
4: အတိတ်ကကိုကောင်းလို့ကိုကောင်းတယ်အဲကိုကိုကောင်းအောင်လို့ရင်တော့ကိုကောင်းမယ်ဟောတခါလေဒီကိုတစ်ဆက်တည်းမယူဘူးလား
9: ယူပါဘူး
4: ဒီကိုတစ်ဆက်တည်းယူရင်ဒါတခြားလားသတ္တရဒိဋ္ဌ
9: ိသတ္တရပဲ
4: ရှင်းတော့ရှင်းရဲ
9: ့သိပါဘူ
4: းဒါဖြင့်ရင်တန်တဲ့အကျိုးပေးလဲယုံကြည်ပါမှန်ပ
9: ါ
4: ဘူးဆိုတော့ तू ကျိုးပေးကိုမตายရနဲ့ तू ကျိုးပေးပါလေ
9: မ
4: ตายရနဲ့ထွက်လန်းရှာမှန
9: ်ပါဘူး
4: တန်တဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တော့ဗောင်းသာသနာနဲ့တွေ့မှန
9: ်ပါဘူး
4: ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သားလေးရတာ
9: ဩ
4: तू ကျိုးပေးယုံကြည်တာမ
9: ှန်ပါဘူ
4: းနိုးရင်ကဲကုသိုလ်တရားဓမ္မတွေကန်တဲ့အကျိုးပေးမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သာသနာသူတို့မှာတွေ့သေးမ
9: တွေ့ပါဘူး
4: တွေ့ဘူးဗျာသိစားလी
9: ကု
4: ကုဥသိုလ်တော်နဲ့တကွာဥသိုလ်တော်တရားဓမ္မတွေကိုအမြတ်ရတာတွေ့ကြည်တာကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တဲ့ဟောဒီသာသနာကြီးနဲ့လာတွေ့
9: ပါလား
4: လူပြည့်တွေဖြင်ညာတော်လဲသာသနာနဲ့လာပြီးမတွေ့ဘူးလား
9: တွေ့ပါဘူး
4: အချို့တွေ့ရဲ့
9: မတွေ့ဘ
4: ူးမတွေ့ဘူးဗျာကုဆရာကောင်းနဲ့ကောင်မတွေ့ဘူးလား
9: တွေ့ပါ
4: ဘူးဟောကိုက်ထောင်းနိုင်တဲ့ညာနာရော
9: ဟ
4: ေးဒါအမအမဝေဖန်နိုင်တဲ့နားလေးလေ
9: း
4: ဒါသံမြင်ညမတင်နဲ့မနေ့မနေ့ညာပြောလို့ပြတ်တော်ကောသောသူတည်ပြုပြီးတော့မှကျုပ်တို့သောတာပန်တရားမှာမယ်ဒီသူတစ်ပါးတရားမနာဘဲနဲ့သောတာပန်တည်နိုင်တာတော့ခင်ဗျားတို့တာဝကမှာတရားမှာမရှိဘူးလို့မှတ်ပါမှန
9: ်ပါ
4: ဟုတ်လားဘုရားနဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓပဲတည်တယ်ကျန်တာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအစသူတစ်ပါးတရားနာတယ်
9: မှ
4: န်ပါရှင်းတော့ရှင်းရဲ
9: ့
4: ဒါဖြင့်ကံနဲ့အကျိုးပြုယုံကြည်ရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလွတ်တော့လွတ်တယ်သို့တော့ထွက်လန်းမတွေ့ဘူး
9: မတွေ့ပါဘူ
4: းဒါဖြင့်သက်ကာယတ္တရာဥစ္စေတာပြုတ်မှထွက်လန်းတွေ့
9: မှန်ပါ
4: သက်ကာယတ္တရာဥစ္စေတာပြုတ်မှာပါလ
9: ား
4: ထွက်လန်းတွေ့မယ်ဆိုသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရမှာထွက်လန်းတွေ့
9: မှန်ပါဘူး
4: ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့အတိတ်ကပြုတ်လုတဲ့အကြောင်းတရားကဘာသစ္စာ
9: သမုဒယ
4: ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးက
9: ဒုက္ခသစ္စာ
4: ဒါဖြင့်ရတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမှန်တယ်များတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်
9: သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တာ
4: ပါဗျာဟောဒါဖြင့်သမုဒယသစ္စာအကြောင်းတရားပေါ်မှာရှင်းရင်ဝိသိကိစ္စသိမသိ
9: သိပါ
4: ဗျာရတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးလို့သုံးပြနိုင်တဲ့တက္ကာရီတိချုပ်မချုပ်ဟ
9: ုတ်ပါဗျာ
4: ဟောဒီသမုဒယသစ္စာအကြောင်းတရားဒီဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားတွေကိုအထယ်သဘောနဲ့လိုက်ခဲ့
9: လိုက်ပါဗျာ
4: ဘုရားတတိတဘောကိုကင်းရဲ့
9: မကင်းပါ
4: ဘူး။ဒါဖြင့်အထေဘောမလိုက်တာသီးတော့သတ္တရာမသိဘူးလား
9: ။မသိ
4: ပါဘူး။တတိတဘောမကင်းတာသီးတော့လည်းဥစ္စေတာလေးတွေမသိဘူးလား
9: ။မသိပါဘ
4: ူး။ဒါရီကသိပြီးတော့နော်။အမတန်လွယ်လွယ်နဲ့တရားဆရာတော်ကြီးကဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဇက်ဝိုင်းကြီးကိုခင်ဗျားတို့အမြင်ပြပြီးရှင်းလို့လင်းလာတော့နှုတ်လို့လင်းကိုမလင်းဘူ
9: း
4: ။မသိပါဘူး။ဒါသစ္စာလူလောမိကညာဆိုတာ။ဒီသမုဒယသစ္စာကြည့်ပါ။အာယဝနာတော့နိဒာနာတော့တန်ယောဂတော့ပလိဘောဓာတော့ဒါသစ္စာနဲ့တစ်ဆက်ကြောက်ကြမှာဒီတိုင်းလာတယ
9: ်။မှန်ပါပါဗျာ။
4: အာယဝနာတော့တဲ့ဒုက္ခဝိတုဒုက္ခမှုတွေကိုစူးစောင်းသိမှုတဲ့သဘောကတခြားလားသမုဒယသစ္စာ
9: သမုဒယသစ္စာ
4: နိဒာနာတော့ဒုက္ခဝိတုဒုက္ခမှုတွေကိုတကုမကြံတရားမစဲအမြဲတစေဆောင်းနှင်းစေအပ်တဲ့တရားတွေတခြားလားသမုဒယသစ္စာ
9: သမုဒယသစ္စာပါဗျာ။
4: တန်ယောဂတော့ဒုက္ခဝိတုဒုက္ခမှုတွေနဲ့အမြဲမကွေရှင်တွဲပေးတဲ့သဘောကတခြားလားသမုဒယသစ္စာ
9: သမုဒယသစ္စာ
4: ပါဗျာ။ဗလိဘောဓာတော့ထွက်ရလန်ကိမခီကိုတားရှိနောက်ရှက်ကန့်ကွက်တတ်တဲ့သဘောတွေတခြားလားသမုဒယသစ္စာ
9: သမုဒယသစ္စ
4: ာ။ဒါဖြင့်သမုဒယသစ္စာသို့ပုံကျုပ်တို့သိရလား
9: သိပါဘူး။
4: သမုဒယသစ္စာကလက်ခံရတော့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိရလား
9: မသိပါဘူး
4: ဗျာ။ဒါချင်းဒုက္ခသမုဒိအညာနာသမုဒယသစ္စာသို့ပုံမသိဘူ
9: းမှန်ပါဘူ
4: း။ဒီသမုဒယသစ္စာတော့ရင်ဒုက္ခသစ္စာအကံရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိရလား
9: မသိပါဘူး
4: ။ဒါချင်းဒုက္ခိအညာနာ
9: မှန်ပါ

0: ဒါဖြင့်အမှန်လေးတည်းမသိတာမသိတာဘလို့တို့
1: အဝိဇ္ဇာပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်မှန်တာလား तू မသိတာမှန်ပါဗျာမမှန်တာကြတော့ तू ခေါင်းမဆောင်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူကြီးယောက်ျားနတ်ကြီးယောက်ျားဗြမာကြီးယောက်ျားအပေလေးပါးယောက်ျားကြတော့ तू မလုပ်ဘူးလား
1: လုပ်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်သိကောင်းတာသိပြီးလုပ်တာလားမသိကောင်းတာသိလုပ်တာ
1: မသိကောင်းတာသိပြီးလုပ်တာ
0: သိကောင်းတဲ့သစ္စာလေးပါးကြတော့ तू သိရ
1: မသိပါဘူး
0: မသိကောင်းတဲ့ကွာတော့ပြောခန္ဓာရာကြောင်းကြတော့ तू မလုပ်ရဲဘူးလား
1: လုပ်ရပါ
0: ဒါကြောင့် तू နာမည်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ
1: အဝိဇ္ဇာ
0: အဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပြည့်စည်ရာသင်္ခါရသည်ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရာကြောင်းပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဟောဒီမှာသမှုရိယသစ္စာလို့မပြဘူးလ
1: ား
0: ပြရတဲ့အတိုင်းလေဒီသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ဒါဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလား သူနဲ့နာယုတ်တက်လာရင်နဘာသဝေဒနာမပါဘူး
1: မှန်ပါ
0: အဲဘာသစ္စာလ
1: ဲမှန်ပါဗျာ
0: စဉ်းစားတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဝိဇ္ဇာဥသိမိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာဥသိခံရတဲ့တပြိုင်တည်းတည်းခင်ဗျားတို့လုတ်ကောင်းတာလုံပါလားမလုတ်ကောင်းတာလုံပါ
1: မလုတ်ကောင်းတာလုံပ
0: ါမလုတ်ကောင်းတာလုံတာမှန
1: ်ပါ
0: ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခကျုပ်ဖို့ကိစ္စကြတော့မလုံရဲဘူးဒုက္ခရောက်ဖို့တော့ခင်ဗျားတို့ရေကြီးလုံရဲ့
1: လုံရ
0: စဉ်းစားပါဒုက္ခကျုပ်ဖို့အရေးကြတော့
1: မလုံရဲ
0: မလုံရဲဘူးသိခွင့်မှမပေးသေးဘူးဗျာဒုက္ခရောက်အောင်လုံဖို့အကြာကြတော့ तू ကမတွန်းဘူးလားတွန်း
1: တော့ပ
0: ါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လမ်းကောင်းမှန်မြတ်ပိတ်ပြီးလမ်းဆုံးမှန်မြတ်တွန်းဖို့တဲ့တရားဘုရို့
1: အဝိဇ္ဇာ
0: ပါဘာသစ္စာ
1: သမှုရိယ
0: သစ္စာအဲဒါကြောင့်ဘုရားကပေးရမယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပ
0: ါဘူးသိုးပုံတွေကတော့သမှုရိယသစ္စာမှာအာယဝနာတော့နိဒာနာတော့တန်ယောဂတော့ပရိဘောဓတော့၄ချက်တဲ့ကိုသူကိစ္စဟောတယ်မှန
1: ်
0: ပါဘူးပေဖို့ကိစ္စကိုကျွတ်တော့မသိလို့ပေးရမယ်ကိစ္စမသိတယ်ပြင်သူ့ကိုအားကိုးလိုက်တယ်မှန
1: ်ပါဘူး
0: သူ့ကိုကြိုးစားခဲ့
1: မှန်ပါဘူ
0: းသူ့ကိုအားကိုးပြီးသူ့ကိုမကြိုးစားဘူးလား
1: ကြိုးစား
0: ပေးရမယ်ကိစ္စမသိတယ်ပြင်သူ့ကိုခင်ဗျားတို့ကြိုးစားတဲ့သဘောမလုပ်ဘူးလားလု
1: ပ်ပါဘူး
0: ကဲသူ့ကြိုးစားရင်ခင်ဗျားတို့ဘာသစ္စာရ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: အဲဒုက္ခသစ္စာရတော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားကဒုက္ခကွာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ကိစ္စပါပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိအောင်လုပ်ပါဆိုပိဉ္စီယကိစ္စနဲ့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ကဲခင်ဗျားတို့ရောက်ရဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိအောင်လုပ်တာလားသူ့နဲ့နေရတာကျေနပ်နေတာ
1: သူ့နဲ့နေရတာကျေနပ်
0: ကျေစုပ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ရတဲ့ခန္ဓာနဲ့နေရတာခင်ဗျားတို့ကျေနပ်တဲ့အချိန်မှာဟောဒီတဏှာလာလိမ့်မ
1: ှန်ပါပါ
0: တဏှာလာလိမ့်မှန်ပ
1: ါ
0: မကျေနပ်ရင်လည်းဒေါသလာလိမ့်မှန်ပ
1: ါ
0: ညာကိုမလာဘူးဗျမလာတော့ဒီမှာလောဘလာလိုက်ဒေါသလာလိုက်သူနဲ့သဟဇာတာမောဟမပါဘူးလ
1: ား
0: ပါရင်ဘာသစ္စာပြန်လာ
1: သမှုရရတာ
0: ကဲဒီပုဂ္ဂိုလ်သုတိမနေသေးလို့ရင်ဟိုဘက်နတ်ပြည့်ပြည့်ဗြမာပြည့်ပြည့်ဖြစ်ချင်တာပြည့်ခန္ဓာပြန်ပေါ်ရင်ဇာတိပြီးဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခပါဗျာ
0: ခန္ဓာပြန်ရရင်တော့ဒုက္ခပဲရမှန
1: ်
0: ပါဒါဖြင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိရရင်ဉာဏ်မရဏချောင်းလို့လွတ်မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့ညသမှုရိယ
1: ဒုက္ခ
0: သမှုရိယ
1: ဒုက္ခ
0: ကဲပြရမယ့်ကိစ္စကျူးစားတယ်ပိုင်းတတ်ရမယ့်ဥစ္စာကိုအသိဖက်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဘယ်လောက်ညသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့မညာကိုမရရင်ကဲတုတ်တုတ်ပြိဿသမုပ္ပါဖြာလန်းတွေးမလ
1: ားမတွေးဘူ
0: းတက္ကရာသတ္တရာဥစ္စာကိုပြုတ်မလ
1: ား
0: မပြုတ်ဘူးကြည့်တက္ကရာသတ္တရာဥစေတာပြောအောင်ပြောတော့မယ
1: ်မှန်
0: လားငါမြင်ပဲကြံတယ်တရားသားကြီးဖြစ်ပြောတော့မယ်သေချာနာပါမှန်လား ဒီမှာသင်္ခါရပြည့်စရာဘာတဲ့တို
1: ့ဝိညာဏပါဗျာ
0: ဒီသင်္ခါရကိုယ်တိုင်ဒီပြိတ္တိကျူးပြီးလိုက်ခဲ့တာ
1: လိုက်ပါအောင်ဗျာ
0: ပြည့်စရာဘုရားဟောလာတာပြည့်စရာအကြောင်းကျူးတာဆက်တာပါကွာငါထည့်လိုက်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ပြည့်စရာဆိုတာတတ္တိအကြောင်းကျူးဆက်တာပြောတ
1: ာမှန်ပါ
0: အထည့်လိုက်တာပြောတာလားအကြောင်းကျူးဆက်တာပြောတာ
1: အကြောင်းကျူးဆက်တ
0: ာဒါဖြင့်သင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုတာသင်္ခါရမချုပ်ဘဲနဲ့ဒီဝิญဉ်ဖြစ်တာလားသင်္ခါရချုပ်ပြီးမှဒီဝิญဉ်ဖြစ်တာ
1: သင်္ခါရချုပ်ပြီးမှဝิญဉ်ဖြစ်တ
0: ာဒါဖြင့်သင်္ခါရချုပ်တာသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစင
1: ်သတ္တဝါဒိဋ္ဌိစင်ပါဗျာ
0: သင်္ခါရချုပ်တာသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစင်သ
1: တ္တဝါဒိဋ္ဌိစင်ပါဗျာ
0: ဟုတ်တော့ तू ချုပ်ပင်ချုပ်သားများတော့လေအထေကတော့ချုပ်တယ
2: ်
0: အထေကချုပ်တယ
2: ်
0: ဟုတ်တော့ကာမပမိန်ကြီးကံနဲ့စောင့်ရှောက်မှုမကင်းနဲ့ကံတတ္တိကိုစူးစောင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တတ္တိကမချုပ်လို့သင်္ခါရပြည့်စရာ
1: ဝိညာဉ
0: ်အော်ကာမသမိန်ကြီးမှန်
1: ပါ
0: ပေါ်လာအောင်လို့ပေါ်လာအောင်လို့ရှင်းအောင်လို့
1: မှ
0: န်ပါဟုတ်လားကံနဲ့စောင့်ရှောက်မှုမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကံကိုယ်တာပြုတ်တတ်တဲ့ကံကိုချုပ်အောင်မလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာမသမိန်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်မှန
1: ်ပါအ
0: ဲ့ဒီကံတတ္တိကိုစူးစောင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့အထယ်ကချုပ်တယ်တတ္တိကမချုပ်လို့သင်္ခါရပြည့်စရာ
1: ဝိညာဉ်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်သင်္ခါရကိုယ်တိုင်ကိုလိုက်ကြလိုက်ပ
1: ါဘူး
0: သို့တော့သူ့တတ္တိကင်းလို့ဒီပရိသေကြီးကိုပေါ်လို့ရ
1: မရပါ
0: ဘူးမရတာသိတော့သူမလိုက်တာသိရင်သင်္ခါရမလိုက်တာသိရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိမသိဘူးလ
1: ားသိပါဘူး
0: သူ့တတ္တိမကင်းလို့ဟောဒီမှာအကြောင်းဆိုပရိသေပေါ်တယ်လို့သိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမသိဘူးလား
1: သိပါဘူး
0: ဒါရီအကိုင်ခင်ဗျားတို့ပြည့်စရာတစ်လုံးနားလေရင်သတ္တရလည်းသိတယ
1: ်
0: ဥစ္စေတာလည်းသိတယ်ဒါဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော့တစ်လုံးနားလေရင်ပြီးသွား
1: မှန်လား
0: သေးကြစဉ်းစားနာပ
1: ါ
0: ဆရာတော်ကြီးကတော့ဟောတယ်တုတ်တူမရှင်းပါဆိုလို့ကျိုးကအကူညီပေးတာ
1: မှန်ပါ
0: ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေမရှင်းပါဆိုလို့ဒီပြည့်စရာတစ်လုံးနားလည်ရင်ကွာတက်ကရာသတ္တရာဥစေတာစင်နေမှန
1: ်
0: ပါဘယ်ဒါကြောင့်လဲသာတစ်လုံးဘုရားတဆူလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတော့ပြောပါလေ
1: ပြောပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့ပြင်ဘက်ကဘုရားကြီးတွေ့နေတာ
1: မှ
0: န်ပါခန္ဓာရဲဘုရားပွင့်ဖို့ကိုယ်စိတ်မကူဟု
1: တ်
0: ပါဟမ်သာတစ်လုံးဘုရားတဆူခင်ဗျားတို့မပြောဘူးလား
1: ပြောပါဗျာ
0: ဘုပြည့်စရာကဘယ်နှလုံးလဲ
1: တ
0: စ်လုံးပါဘုံလုံးသုံးလုံးမင်းမျက်လုံးကလည်းပုံလိုက်တာလုံပေါင်းဖတ်နေလားလို့ပြောတော့ပါ

0: တရားဆိုမှတော့သုံးလုံးပေါ့ဟုတ်ပါဗျာအဲဒါခါရက်ကိုပဲဘုရားပွင့်လား
1: မှန်ပါလား
0: ဒီပစ္စယတ္တိကိုနားလေရင်ဩသင်္ခါရကိုယ်တိုင်လည်းမလိုက်ဘူးသူသင်္ခါရအကြောင်းမကိန်းလို့လည်းဒီပရိသေအကျိုးပေးပေါ်တာပဲလို့ဒီအကြောင်းကျိုးဒီသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာအကြောင်းကျိုးချက်ပေါ့ဒါကနေ့တင်္ခါရကဘာသစ္စာ?
1: သမုဒိယ
0: ။မဟုတ်ပါဘာတင်းတော့ဒါသမုဒိယသစ္စာပဲ။မှန်
1: ပါပါ။
0: သူကျိုးပြီးပေါ်လာတယ်ပရိသေတွေကဘာသစ္စာ?
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ။ဒါဖြင့်သမုဒိယသစ္စာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဏတော့ဘာသစ္စာရ?
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ။ဒါဖြင့်သမုဒိယသစ္စာရဲ့တတ္တိကိုကင်းရ?မကင
1: ်းပါဘူး
0: ။ဘုရားသမုဒိယသစ္စာကိုယ်တိုင်ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုလိုက်ခဲ့
1: ။မှန်ပါ
0: ပါ။ဒါပြည့်စည်ရာသို့တာပေါ့ဗျာ။ဘယ်လိုက်မလဲ။လို
1: က်
0: ပါဘူး။ရှင်းတော့ရှင်းရ?ရှင
1: ်းပါဗျာ
0: ။ဒါဖြင့်သင်္ခါရကိုယ်တိုင်မလိုက်တာသိရင်ဗာဒိဋ္ဌ
1: ိသတ္တရာဒိဋ္ဌ
0: ိသတ္တရာဒိဋ္ဌိစင်။ဟုတ်တော့သင်္ခါရကအကျေကတော့ချုပ်တယ်။ပတ္တိကမချုပ်ဘူ
1: း။
0: ကာမတမိန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ကံနဲ့စောင့်ရှောက်မှုမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကိုအဟောတိကံဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်သေးလို့ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်များမှာကံကိုစူဆောင်းတဲ့ဘောရှိမရှိ?
1: ရှိပါဘူး။
0: ကုသိုလ်ကံလည်းစူဆောင်းတာပဲ
1: ။
0: အကုသိုလ်ကံရော
1: စူဆောင်း။
0: အဲစူဆောင်းတာဘောကာမတမိန်ဒီပုဂ္ဂိုလ
1: ်။
0: အဲဒါဖြင့်သင်္ခါရဖြစ်เสีย
1: ။ဝိညာဉ
0: ်။ဝိညာဉ်လား။သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အကြောင်းကျုပ်ကင်းရ?မကင
1: ်းပါဘူ
0: း။ဒီလိုမကင်းနိုင်တော့လေဗေဒိဋ္ဌိစင
1: ်။ဟုတ်ပါပြီဗျာ
0: ။သင်္ခါရလည်းခင်ဗျားတို့လူလားနာလားဗြဟ္မာလားဓမ္မ။
1: ဓမ္မ။
0: ဘောလာတဲ့ပရိသေတွေကလည်းလူလားနာလားဗြဟ္မာလားဓမ္မ။
1: ဓမ္မ။
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မဆက်လေတာပဲ
1: ။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။ငါလို့လို့ငါဖြစ်တာပါလား?
1: မပါဘူး။
0: သူလို့လို့ငါခါတာပါလား?
1: မပါဘူး။
0: ဒါဖြင့်ငါလို့လို့ငါဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့သတ္တရဆင်းပြီ
1: ။ဆင်း
0: ပါဘူး။သူလို့လို့ငါခါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စေတာကမဆင်းဘူး။
1: ဆင်းပါရဲ့။
0: ဒီလိုပရိသတ်သမုပ္ပါသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာအကြောင်းကျဆက်ပုံရှင်းမှခင်ဗျားတို့သက်ကာယသတ္တရဥစ္စေတာဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးမဆင်းဘူးလား
1: ။ဆင်းပါဘူး
0: ။ဆင်းပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အတိတ်နဲ့မတတ်နဲ့။မှန်ပါဘူး။အတိတ်လမ်းတတ်လို့မရဘူ
1: း။မရပါဘူး
0: ။အနာကလည်းခင်ဗျားတို့မရောက်သေးတာတတ်လို့မဖြစ်ဘူ
1: း။
0: ဟောပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာနောက်ကတဏှာမလိုက်ပဲနဲ့ညာကိန်းအောင်ကျူစား
1: ။မှန်ပါဘူး။
0: ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုဟာဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာလို့မှတ်ရှုသိကြရင်သိလို့ရှုရုပ်ကြရင်ရုပ်လို့ရှုဒါခန္ဓာသာပြရမယ်ငါမဖြစ်စီခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့သိရင်ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပါသစ္စာ
1: ဒုက္ခ
0: ကဲသိတာပါတို့
1: မက္ခ
0: မက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့သိရင်ဒါပါဏာတို့ညာမကိန်းဘူးလ
1: ားကိန်းပါဗျာ
0: ကိန်းလို့ရှိရင်ဒီသမှုရိယဒုက္ခမချုပ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ချုပ်ရင်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကညာလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်
1: ဟုတ်ပါ
0: ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်
1: ဘူးမရောက်ပါဘူး
0: ဒိဋ္ဌိလိုက်ရင်ရောက်ပါမလား
1: မရောက်ပါဘူး
0: ရှင်းဟောရှင်းရ
1: ရှင်းပါ
0: ခိုင်ဒါဖြင့်နေ့ပြန်ကားကြမှာလိုက်ပုံအကျေတွင်ရှင်းမယ်ခဏတော့နိုင်စီလို့တော်ကြအောင်စု
2: နိုင်ငံတကာနေတကူ2020ပြည့်နေဦးမင်္ဂလာအခါသမယနိုင်ရွှေကုန်းတိုင်ထုကုဆေးုံကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်နေဦးမင်္ဂလာအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်တတိသမစဉ္ညအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ခုလိုနေ့တည်းနေ့ပြောင်းနေ့ဥကာလမှာဆောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးသူသဖြင့်အာရုံစားရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာတတိတရားနဲ့သမစဉ္ညတရားထူထောင်ပြီးနေရှင်ဘဝမှာတတိသမစဉ္ညနဲ့နေထိုင်အောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားတစ်ခုမှာတတောပိခဝေသမ္ပဇာနောကာလံအကင်ခေယဒီတစ်ပိုက်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတတောဆိုတာတတိရှိသူဖြစ်လျက်သမ္ပဇာနောအတိညာရှိသူဖြစ်လျက်ကာလံအချိန်တစ်ခုကိုအကင်ခေယစောင့်ကြိုနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုအမတ်တမဲ့အချိန်ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလှူရှားသွားလာတဲ့အချိန်မှာတတိနဲ့သမစဉ္ညဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့နေစဉ်ဘဝမှာနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဒါကမ္မထာအထုတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာအစဉ်စဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာအကျိုးပြုတဲ့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်နှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြပါအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတာကောင်းတာတွေနောက်ကတတိကြီးလိုက်လာမှာဖြစ်လို့တခါတည်းရမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေအဲ့အတွက် ပထမဆုံးအစအရေးအကြီးဆုံးမဟုတ်ဖြစ်လို့အကောင့်တရားတွေရဲ့မဟုတ်ဦးဒီထက်ဝင်သွားလိုက်လို့ရှင်အကောင့်တရားကြီးပဲတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစဟာအကောင့်ဆုံးအစလို့ပြောတာရှားရှိလာတဲ့ဟာတွေကဒီတဲ့ပို့ကောင်းနောက်ဆုံးမှာပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့မှာအရေးအကြီးဆုံးတရားတစ်ခုပြောပါလို့ဆိုရင်အပမဒဆိုတဲ့တတိတရားကိုပဲပြောကြတာအပမဒဟာမြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားတွေကိုအလုံးချုပ်ငုံထားတယ်အပမဒဆိုတဲ့တတိနဲ့ရိုးရိုးတတိနဲ့တဖန်ခွဲခြားလို့လည်းရပါသေးတယ်အပမဒဆိုတဲ့တတိကြတော့ပမဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပမဒအပမဒဒီစကလုံးနှလုံးကဒီစနုနေနဲ့အတုနဲ့ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဆန့်ကျင်ပဲနဲ့ပြထားတဲ့စကလုံးနှစ်ခုပမာဒဆိုတာကိုလက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာရှင်မှုနေတာရှင်မှုနေတာဆိုတာအာရနေတာပြောတာလက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်ကျဉ်တ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပဲအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကပမာဒလို့ခေါ်တယ်ညာတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်ပေါ်မှာအာရနေတော့ဆိုတာလက်ရှိဘဝလေးပေါ်မှာနေလို့ထိုင်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်လုံးလိုက်ကန်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားလေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတာပဲကျဉ်တ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမရှာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာဘူးခုချိန်นี่ဟာအဆင်ပြေနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာဒီပေါ်မှာလည်းပဲကျဉ်တ်ရုံမကရှင်မှုနေတယ်အဲ့ဒါကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်ဖို့ဆာစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတော့မရှိဘူးစိတ်ကူးမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနေ့စဉ်လုံနေကြအလုပ်လေးပေါ်မှာကျဉ်တ်ပြီးတော့ငါအလုပ်ဟာအောင်မြင်နေပြီဆိုအဲ့ဒီပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတာလေးကိုပမာဒအကျောင်းစာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအယုံပေါ်မှာတာယာကျဉ်တ်နေမှုနားနဲ့ကြားလို့တာယာတဲ့အတန်လေးတွေပေါ်မှာကျဉ်တ်နေမှုနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရွှဲတဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနံ့လေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေမှုလျှာနဲ့လျှာသို့မဟုတ်လျှာနဲ့ခံစားရတဲ့ရတ္တအယုံလေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေမှုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျဉ်တ်နေမှုဆိုရယ်အဲ့ဒီကျဉ်တ်မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာကိုပမာဒလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီပမာဒကိုဘယ်သူကမှဖယ်ရှားနိုင်တော့ဆိုရင်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကမှဖယ်ရှားလို့ရတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကြတော့နာအခုကျဉ်တ်နေတာဘာနဲ့ကျဉ်တ်နေသလဲကိုယ့်ကိုကျဉ်ငါဘဝဟာဒီတိုင်းရနေမှလားအခု2019နှစ်ဟာအကုန်ဆုံးသွားပြီ2020တက်ကိုရောက်လာကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရှစ်ပေါင်း365ရက်ကြီးကုန်ဆုံးသွားတာပဲအဲ့ဒီကုန်ဆုံးမှုတွေကပြန်ယူလို့ရလားဆိုပြန်ယူလို့မရဘူးအခုဒီနေ့ဟာ2020အစပြုလိုက်ပြီဆိုတာဒါလေးကိုတတိပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကိုယ့်ကိုစဉ်းစားစဉ်းစားရမှာ2019ခုနှစ်ကပါရင်းနဲ့အချိန်ကုန်လာပြီတော့အခုဒီနေ့မှာဘာနဲ့အချိန်ကုန်လဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတော့မှချိတဲ့အခါမှာရှေ့တစ်ခုထွက်လာ2019ခုနှစ်ခုနှစ်သာကုန်သွားတယ်နှစ်သာကုန်သွားတယ်ငါကတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလောက်ကိုင်းနေလဲဆင်ပြေးနေတယ်အလုံးကျဉ်တ်ဆရာကြီးကြီးပဲလို့စိတ်ထဲထင်ကောင်းထင်တယ်ထင်မဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပေါ့နော်ခက်ခဲရှိတဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပဲတော့ဆင်ပြေးနေတဲ့ပုံကိုတူကကုန်သွားပြီပဲကိစ္စမရှိဘူးကျလို့ပဲတွေ့မှာပဲဆင်မပြေတဲ့ပုံကိုတော့ ဒီနေ့မှငါပို့ကောင်းမလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးမှမလုံနိုင်ရင်လည်းဆူတောင်းတော့သူအတိုင်းတာတခုမရသေးတဲ့လူကလူချင်းနဲ့ရတဲ့လူကတော့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့ဆုံးရှုံးတော့မှကြောက်ကြတယ်အဲ့လိုနေတော့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားဝင်လာတဲ့အခါမှာဖေဖေကိုအာယုဆက်ပြီးတော့ဆိုဩ2019ခုနှစ်တင်ဂုံသွားတာမဟုတ်ဘူးငါတဏမှာရှိနေတဲ့ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဒါတွေလည်းပဲ2365ရဲ့အတွင်းမှာများစွာပြောင်းလဲသွားပါလားရုပ်တရားပြောင်းလဲမှုကမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်နံတရားတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြတော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရစက္ကန့်အလိုက်ငါရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်လို့ငါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နံတရားတွေဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာမှန်သမျှဝိပရိနာမဓမ္မဆိုပရိနာမဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဓမ္မဆိုတာသဘောဝိပရိနာမဓမ္မပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှေ့ကဝိဆိုတဲ့ prefix တစ်ကလုံးနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဆိုးဘက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတူတက်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ပဲရတော့လူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာတစ်နှစ်ပို့ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အခါကျတူတက်သွားတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးသူအသက်ကတော့ကြီးလာတယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အနေအထားတွေကရှုပ်ရင်းတဲ့ဘက်ကိုရင်းရိုင်လာတာပဲဖြစ်တယ်အဆောင်အဦတွေပါတယ်ဆိုလည်းပဲဟောင်းနှံတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလာကြတာပဲဖြစ်တယ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အဲ့ဒီတဘာဝတရားလေးကိုစိတ်ထဲမှာတခဏပဲဖြစ်စီတွေးမိလိုက်ပြီဆိုရင်တွေးမိလိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာအပမရဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအပမရဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတဲ့အထက်နဲ့နောက်ကသံပစာနာဆိုတဲ့သံစဉ္ညာဆိုတဲ့အတိညာလေးကလည်းချက်ချင်းဝင်လာတယ်တတိနဲ့သံစဉ္ညာအမှန်ကန်စဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ပဲတတိနဲ့ပညာဟာတွဲဖက်ပြီးကိုယ်ရင်နဲ့ရောက်လာတယ်။အဲဒီအချိန်မှာအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပမာရဆိုတဲ့တရားဟာနောက်ဆုတ်သွားပြီ။ဆေးတော့လိုက်လို့ယောဂါရွေ့သွားတယ်လို့ပဲ။တစ်ချိန်တုန်းကဒါတွေကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်ပြတဲ့ရှင်းမှုမှုတွေကဒီချိန်လေးမှာရှင်းမှုစရာမရှိတော့ဘူးစိတ်နဲ့နေတာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အပမာဒနဲ့ပမာဒကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲတည်ငင့ပဟာနာလို့ခေါ်တယ်တည်ငင့ဆိုတာဆရာအကြောင်းတရားလေးနဲ့အစိုးရကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းပေါ့ဆေးဆိုတာလဲတမျိုးနဲ့တောင်းရတာမဟုတ်ဘူးဒီဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်ဟိုဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်သူဖယ်ရှားရမယ့်အရာပျောက်စေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုဆေးတမျိုးတည်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆေးမျိုးစုံကယောဂအတိအသည့်အတွက်ပျောက်ကင်းစေတာလို့ပဲဒီအပမရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လိုက်တာ ਨੇ မိရရောရင်မူခြင်းဆိုတဲ့ပမာရနောက်ဆုတ်ပြီးဒီအချိန်လေးမှာပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာရောက်လာတော့ဆိုဆင်ញင်တုံးတရားလို့ခေါ်တယ်အတိညာလေးရောက်လာတယ်ဩ2019ခုနှစ်ကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတာမဟုတ်ဘူးကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတယ်လို့အပြင်းမို့တွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးပဲတကယ်ကုံဆုံးတာကငါတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှုတရားနံတရားရဲ့ကုံဆုံးမှုမှတ်တမ်းကြီးတစ်ခုပါလားလို့ဒီအတိလေးဝင်လိုက်လို့ရှင်တမ္ပစာနာအမှားအကန့်ကိုသိလိုက်တဲ့ပညာလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ချင်းအဲ့တော့အမှားအကန့်သိလိုက်တဲ့အသိပညာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ဖက်ကမသိဘူးတွေးဝေးနေတယ်အချင်းကြီးကိုအမှန်မသိဘူးဆိုတော့မောဟကြောက်ွယ်တော့ဗျာ အတိတ်ကမှောင်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာမီးထွန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အလင်းရောက်တာအလင်းရောက်ချင်းသည့်သူ့ဘက်သူရောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှောင်ကိုလည်းပဲဖြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအသိဉာဏ်လေးရောက်လာလဲဒါနဲ့တပြိုင်နက်မသိဘူးဆိုတဲ့မောဟပျောက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်လေးဟာတမိုးရှိဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအသိဉာဏ်လေးကဘယ်သူကြောင့်ရောက်လာတော့ဆိုခုနကအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကြောင့်ရောက်လာနာဟိတတိဝိရိတာပညာနာမအဋ္ဌိလူစပိယအစုံအမိတ်မှာတတိကိမဲ့ပြီးပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါဘူးတဲ့တတိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကတတိကအာယုကိုယူပေးပြီးပညာကအမှန်ကန်သိတာပဲမနဲ့ကိုမျက်နာဆုံးမိတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ကိုယ့်မျက်နှာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးအသိမပေါ်မှန်ရှိရလိုက်လို့မှန်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိတာမရှိတာအကုန်သိသွားအခြေအနေကိုအကုန်သိသွားအဲ့ဒါဥပမာနဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တယ်တတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တာနဲ့မှန်ကမျက်နှာရိပ်ကိုယူပေးတာနဲ့တူတူပဲမြင်လိုက်တာနဲ့အသိပညာဖြစ်တာနဲ့တူတူပဲအဲတော့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးတာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တတိနဲ့ပညာတတိကအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ပညာလာလို့မရဘူးပညာမဖြစ်နိုင်ဘူးတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တတိဟာအရေးကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပညာဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးတာမဟုတ်အပမဒိနဝိခဝေတမ္ပါဒိဋ္ဌာအမတ်တမဲမနေဘဲနဲ့စုဆိုင်ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုတတိကိုခေါ်တာအဲ့ဒီတတိဟာဝိရကသုံးပုံအဆုံးမတွေအားလုံးကိုဒီတတိကနေပြီးအကုန်လုံးခြုံငုံထားတယ်လို့လောကမှာလက်ရှိတရားတွေထဲမှာညဆောင်ရလက်ထက်ကနေစပြီးဒီကနေ့အထိပေါ့ကုန်းတော်ဝါတွေထဲမှာအကြီးဆုံးခြေရာဟာဆင်ခြေရာပဲဖြစ်တယ်ခြေရာတော်ဝါတွေရဲ့ခြေရာအားလုံးဒီဆင်ခြေရာထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်ဆင်ခြေရာဟာအကြီးဆုံးလို့ထင်ဆိုအဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှတတိထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်တတိရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေအကုန်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပဲနော်အဲတတိရလားတတိရှိလားလို့ရှိရင်နောက်ကပညာလိုက်လာလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာကုသိုလ်လှုပ်ချင်လာအောင်ကိုယ်ကိုအမှတ်တမဲ့မနေအောင်လှုပ်ဆော်ပေးတာကတတိအဲ့ဒီလှုပ်ဆော်ပေးတဲ့အာယုံပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်တာကပညာလို့တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးဟာဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုနဲ့တွားကြတာတွားတယ်တမန်လုံးဒီမှာလည်းပဲတတိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ခုနဲ့တွားပညာရဲ့တစ်ခုခဏိခေတ်မှာတမွေဝညာပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြင်ပညာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲနေနေတဲ့ဆေးပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပညာရဲ့တည်းကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ကတတိနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်တတိနဲ့ပညာဒါကြောင့်မို့စပေကျမ်းကမှဆိုထားတဲ့အလေးဟာဒီနှစ်ခုအမြဲတမ်းတွဲဖက်ထားပြီးတော့ပညာပုပ္ပင်္ဂမာယတတိယပြင်စနဝါထာရဏသမထတာပညာပုပ္ပင်္ဂမဆိုတာအသိပညာဥဆောင်နေတယ်ဥဆောင်နာတာရှိတယ်သူလောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူပါတယ်လို့တဲ့အထိပ္ပယ်လောက်ပဲပြောတာပညာဥဆောင်နေတဲ့တတိနဲ့စကလုံးနေအကြောင်းအရာတွေကိုမမိတာဖြစ်တယ်တဲ့ ဘာပညာတင်တင်အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်မိတယ်စကလုံးတွေကိုမှတ်မိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေနာယူနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစကလုံးတွေကိုမှတ်မိတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီမှတ်မိခြင်းဟာတတိယလုပ်ငန်းပဲဖြစ်တယ်လူတွေကပြောတာတော့ငါကမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်တာညံမဟုတ်ဘူးမှန်တော့မှတ်တာတတိပဲတတိနဲ့တင်ညာလို့ခေါ်တာပေါ့သို့တော့တတိကိုဥဆောင်ပြီးပြောတာအာယုံစူးဆိုင်မှုကလေးကိုဆိုလိုတယ်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့စကလုံးတွေကိုမှတ်နိုင်စွာရှိကြတယ်တဲ့တတိပုပ္ပင်္ဂမယပညာယအထဝါဘောရဏသမထတာအထဝါဘောဓနာဆိုတာအနေအိဗေကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသင်ထားပြီးဒီအပေါ်ယန္တာသိပြီးအတွင်းကြကြမသိတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့အသိနိုင်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့တတိပုပ္ပင်္ဂမယပညာယတတိဥဆောင်လာတဲ့ပညာဖြင့်အထဝဘောရဏအတိဝေတွေကိုမမှန်ကန်ကန်သိရှိနာလေတယ်တတိနဲ့စကလုံးကိုမှတ်သားပြီးပညာနဲ့နဲ့တွေပဲကိုသိတယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လုပ်ခြင်းအပြင်ကိုဟာပညာရှင်ဘဝရောက်တာဘယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်တယ်အဲ့ဒီမှာတတိဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ကသမ္မာတတိနဲ့အရထင်းမှသမ္မာပြောတဲ့တတိနဲ့မတူတတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ definition define လောက်ထားရတော့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ရောက်တဲ့သမ္မာတတိကြတော့ကိုယ်လုံးမဲ့လောကိစ္စတွေမှတ်ထားတော့ကိုသင်ထားတဲ့ပညာရည်တွေမှတ်မိတာအဲ့ဒါတွေကိုမပြောတော့တော့သူကန္တာနဲ့သူသွားတာဆေးပညာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဩဆေးပညာရည်တွေကိုမှတ်မိတာမှတ်မိတာပဲဖြစ်ရဆေးတို့ပညာရည်တွေကိုမှတ်မိတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းပြီဆိုဆောင်ရွက်မှုကတော့အလားတူတယ်တရားလမ်းညောင်းဘက်ကိုသွားပြီဆိုရင်ထီတတိကဘယ်မှာနေတဲ့တတိတုံးဆိုကိုခန္ဓာနဲ့မကင်းလွတ်တဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မကာယဆိုတာအလုံးစုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုကာယလို့သုံးလိုက်တာတဲ့ညာထလေဝင်းလေးကအစလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအစအလုံးကိုကာယလို့သုံးတာကာယဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ body ပေါ့နော်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး body body နဲ့ပတ်သက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်နေ့စဉ်လည်းလူတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့စိုက်အာယုံစိုက်နေကြတာပဲလေအဲကိုယ်ခန္ဓာကနဲ့ပတ်သက်တယ်ဝိရဏဆိုတာကြတော့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခါစိတ်တကြတော့စိတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဓမ္မဆိုတာကြတော့ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အလုံးဓမ္မထဲမှာဆုထည့်လိုက်ပြီးတော့ညစာပြာတတိလေးချင်းမှုအတွင်ကာယနုပတနာဝေဒနာနုပတနာစိတ်ဓာနုပတနာဓမ္မနုပတနာအဲ့ဒီပုံမှာတည်ရှိတဲ့တတိကိုသမ္မာတတိလို့ခေါ်တာဒါအဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိရင်သမ္မာတတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသမ္မာကုသလုပ်ဖို့တော့ဟောကုသကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုရတတိရတဲ့တတိကမင်းရှိပါရဲ့တတိတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အကျိုးပြုတဲ့တတိလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒီတတိဆိုတဲ့စကလုံးကို မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာအကောင့်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်သူကအကောင့်ဘက်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်အကောင့်ဘက်ဆိုတာလူတွေပြောတာရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းတတိယတာရှိသေးတယ်လေတတိယတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တတိလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်မှုလို့ပဲသုံးတယ်သူကမဟုတ်တာလို့ဖို့ကောင်းတဲ့မှာပေါ်လာတယ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာအေးမဟုတ်တာလှုပ်ခြင်းနဲ့မှတ်သားထားတဲ့ဟာတတိယနေတယ်အဲ့ဒီတတိယမှုတွေဟာဒီတမတတိတို့တမပြောတဲ့တတိထဲမှာမပါဘူးတတိစေတသိဆိုတဲ့ထဲမှာဒီထဲမှာလုံးဝမပါဘူးဘုရားဒါကြောင့်မို့တတိကိုအဘိဓမ္မာမှာကုသစိတ်နဲ့ရှိဖို့ရအပြင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လာသရံတို့လေကရိယာစိတ်တို့ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိပဿစိတ်တို့မှသာရှိအကုသိုလ်ဘိုင်းမှာဒီတတိဆံရှိဘူးလို့ပြောတာအတ္တမတတိကြတော့ခုနပြောတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဆိုပုံမှာတော့ပြီးတော့တည်တယ်ဒါဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖိုင်းလုံးရတာပေါ့နော်ကန့်တတ်ထားတယ်ပေါ့အထိပယ်တစ်ခုကန့်တတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတွေထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးဥပဒေတွေတုံးထားတဲ့စကလုံးတွေရဲ့အမည်ကိုကန့်တတ်ရတယ်သူကနိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာဆိုတခြားဟာတွေနဲ့မရောအောင်လို့အခုလေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အရာတမတတိဆိုသည်မှာဆိုတာဒါဒီဟာနဲ့ကန့်တတ်တာသူကအဲ့လိုကန့်တတ်ချက်ကတော့ရှိရနော်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မပုံမှာတတိရှိတယ်ဆိုတာကာယပုံမှာဘယ်လိုတတိရှိလို့ဆိုတော့ထွက်လီဝင်လေလေးကိုမှတ်လိုက်လို့ရှင်နေပဲကာယပုံမှာတတိရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခိုင်လေးတတိရှိတယ်လို့ပြောနောက်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်လေးကိုအယုံဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်မှာတတိရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရနောက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်မှုတွေစဉ်ဉဏ်သုံးသပ်မိတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကာယပုံမှာတတိရှိတယ်လို့သူဆိုတယ်။နောက်ဆုံးကုန်ပြောရင်ကာယရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိနေလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပัฒနာ ानु ပัฒနာဆိုတဲ့သဘောက contemplation ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြန်နေခါတတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အမှန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုလို့ဒီလိုထိပဲရတာ concentration ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ထားတာပဲစုစည်းထားစိတ်တွေဖြစ်သမျှဒီအာယုန်ပေါ်မှာပဲစုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ concentration သမာဓိလို့ခေါ်တယ်အခုအနုပัฒနာကြတော့တတိနဲ့ပညာကိုဝီရိယအပါဝင်ပေါ့ကြိုးစားမှုတွေလည်းပါတယ်တကယ်ရတော့စုဆိုင်နေတာတတိနဲ့ပညာပဲပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအနုပัฒနာဒါမို့ဝိပဿနာတရားအထောက်တဲ့အခါမှာ concentration နဲ့ contemplation ပို့ရေးကြည့်တယ် contemplation ဆိုတာ analyze လုပ်နေတာသူကအခြေအနေမှန်တွေကိုအကုန်သိအောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လက်ထဲမှာဝင်ပြီးတဲ့အခါတတုပိရသဘောတရားကိုလက်တွေ့ဆန်းသတ်နေတယ်လို့ပဲအယုံဆိုင်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်အဲတော့ကုသနာမှာရှိနေတဲ့ body နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အယုံဆိုင်တာလေးပါလည်းများဆမင်းဝိညာဉ်ခြေသက်လက်သက်သွားအကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားရှင်ပညာနဲ့တမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာပိဒနာတပိချမ်းနဲ့မှာဒါတွေတွေ့နေတာကိုယ်နေစင်နေအများလည်းပဲအလုံးကိုသိရှိနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာအာယုန်လေးတစ်ခု intention လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့တရားလူတရားများရဖို့ရအနေထားမျိုးဖြစ်သွားစေကုရဲဆိုတဲ့ intention နဲ့ orလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာမှအနှစ်သာရရှိတာမရှိပါလားအနှစ်သာရရဲ့တို့ဘာမှမရှိပါလား ဒါနဲ့လူတွေဟာကိုကိုကိုမမနာရီဖြစ်နေကြတာပါလားလို့အသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာဇီဝိတမထငယ်ရွယ်နုပြိုတဲ့အပေါ်မှာအာရောချမထငယ်ရွယ်နုပြိုတဲ့အပေါ်မှာရွတ်ပနမထငယ်သေးတယ်ဆိုရမှန်းချမ်းမာနေပြီဆိုရင်အာရောချမထအသက်ရှင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝိတမထလူတွေမှာနုပြိုတော့လေမန္တတဲ့ကျမ်းမာရင်လည်းကျမ်းမာမှုအပေါ်မှာမန္တတဲ့အသက်ရှင်နေရင်လည်းပဲအသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာမန္တတဲ့လို့မန္တတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မထဆိုတဲ့တရားသည်ပမထဖြစ်စေတာဖြစ်လို့မန္တမှုကနေပြီးတော့အမှန်သိမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးအယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေတော့သူဟာငါငယ်သေးတယ်လုံနိုင်တယ်ငါကျန်းမာတယ်လုံနိုင်တယ်ငါအသက်ရှင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာငါဆိုတဲ့ငါနဲ့ငါအရင်ချင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာရှင်ကြည်အာကုန်မှုတွေဖြစ်ပြီးဘာလို့ရလို့လုံးမဲ့ဆိုရင်အနေထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေတခုကအကောင်းဘက်ကိုပို့ရနေတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားစေတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လောဘဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်လာလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်လာအကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့မထဆိုတဲ့တရားအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မထဆိုတဲ့ပမာရတရားသည်အကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးပြီးအပမာရဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကမှအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားကမှကုသိုလ်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်ရင်ရှုရင်ကနေပြီးအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟာဘာမှအနစ်သာရမရှိပါလားပေါင်းဆက်ထားလို့ရိုဘော့ဆိုတဲ့စက်ရုပ်လိုလှုပ်ရှားနေတာများတာဖြစ်တယ်တစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာစွမ်းအားမှမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘာစွမ်းအားမှမရှိပေါင်းဆက်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာလှုပ်ရှားနေဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခြင်းအားဖြင့်တဘာဝအစစ်မှန်ကိုသိရှိပြီးဒီပေါ်မှာတွေ့တာလူစိတ်တွေဇာခတွေကိုရှင်းချလိုက်နိုင်တာဟာကာယ ानु ပဒနာရဲ့စွမ်းရည်တတိပဲလို့ပြောဆိုလောကလူတွေတွေ့တာမှုကဘလောက်အားကြီးလဲကိုယ့်ကိုတွေ့တာချင်းညာသူတို့ဘာကိုတွေ့တာရလဲဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ကိုကိုတွေ့တာမှုကစားတယ်ပထမကိုယ့်ကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်သူများကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတတိလက်လွတ်သွားလို့ရှင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားပြီးဘာရီယာကိုယ့်ရင်ထဲမှာတိုးလာတော့ဆိုခဏပြောရဲရှင်ထဲမှာတောကတွေညာလာတွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာတွေမှာအကုန်တောကလက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတောကဖြစ်တယ်ဒါအမှန်တည်းကိုပြောတာသို့သောအလွယ်တကူနဲ့တွေ့တာမှုကိုဖျောက်လို့ရလားဆိုမရဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ်ဟာအချင်းချင်းထပ်ထပ်ဆင်းရင်းသုံးသပ်ပြီးတော့ချိန်နိုင်မှာဒီတွတ်တာမှုကရော့တယ်ရော့လာမှာဖြစ်တယ်။နှုတ်ဆိုသူကအမှန်တမ်းထူထဲတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးတစ်ခုတခါတခါနှလုံးသွင်းရတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့ချင်းကြီးတွေနှစ်ပေါင်းများစွာတက်နေတဲ့ကြီးရုပ်တုတစ်ခုကိုတခါလေးပို့ယုံနဲ့ဝင်းတော့အောင်သူမှမလုံနိုင်အချိန်ပေါင်းများစွာပွတ်တိုက်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှသူကအယောင်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်တခါတည်းနဲ့တော့မရသို့သောပုတ်တိုက်ပေးခြင်းဟာမပုတ်တိုက်ဖဲနေခြင်းနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်သူအကောင်းမဲ့ကိုလှည့်လာကောင်းမဲ့ကိုလှည့်လာဒါကြောင့်မို့လို့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားထားပြီးတော့ အကောင်းဘက်ကိုရောက်အောင်ဆင်ញင်စဉ်းစားသုံးသပ်ဆင်ញင်မှုတွေကောင်းမြတ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတာသူတို့ဖြစ်လာဝေဒနာနုပဒနာဆိုတာကြတော့လူတွေမှာစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုဆိုတာဟာအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကာယကဒုက္ခစေရသိကဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေနေတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပေါ်မှာတတမှုဖြစ်လာတာပဲဒုက္ခရဝေဒနာရရာဂဏုတိယောနုတိတေတိဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုရဲစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုအစဉ်ပြေမှုလေးဖြစ်လာလို့ရှင်သူ့ဘာသူဒီနေရာရင်ရသွားတာမဟုတ်ဘူးမစင်ကျင်တတ်လို့ရှင်သူရာဂဏုတိယရဲတွေ့တာမှုလေးကနောက်ကလိုက်လာအမြင့်တွေ့သွားတာသူကဒုက္ခလာလို့ရှင်တွေ့တာမှုလောဘလေးဖြစ်လာအဲ့ဒါလေးကတခါဖြစ်တာမဟုတ်အချိန်အချင်းဖြစ်တဲ့အခါအမြင့်တွေ့သွားချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့အခါကင်ဆာရောဂါလိုပဲအမြင့်တွေတွေ့သွားအတော်နဲ့လုံးလို့မရတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ခြင်းနှံ့မှုတွေကတော့လိုက်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာနတ်တဏမှာအရှင်ပြေမှုကိုအကြောင်းပြု၍ခြေနှက်မှုလေးဖြစ်နေပါလားဆိုလေဘုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတရားလေးကိုဆင်ញင်ပေးခြင်းအားဖြင့်ခုနအမြင့်တွယ်မှုကိုဟန်တာထားနိုင်တယ်။ရသော်ပြတရားတော်ကအပြင်ဘက်ကဆေးတောက်เสียမလို့သော်အတွင်းထဲကစွမ်းအားနှစ်ခုပဲဆိုင်ပေးလိုက်တာပဲနော်။ဆိုင်ပေးဖို့ရကြတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားပုံလေးကနှမျိုးပဲဒုက္ခဖြစ်ရင်ခြေနှက်တယ်နောက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့အနေထားတဲ့ကိုယ်ကစဉ်းစား哦ဒီဒုက္ခဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲရှင်းပြတာပဲသူ့ကိုချိန်လိုက်လို့ရှင်လဲခုနကအရှင်းပြမှုလောက်တင်ချိန်ပြီးတော့ရှစ်ဆက်မတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်တတမှုတွေမလားတော့တတမှုတွေမလားနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာငါတဏ္ဏမှာဖြစ်တာအခိုက်အတန့်လေးဖြစ်တာဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းလဲသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဒီလိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဆိုတာငါမှာထာဝရမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခုနအသိဉာဏ်လေးဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အမြင့်မတွေ့နိုင်ဘူးရာဂကချောင်းတော့ချောင်းတာပဲသူဝင်ပြီးတော့အမြင့်တွေ့လို့မရပြန်ဘာနဲ့ကတာတော့ဆိုညနေကလိုက်တာခေါ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုတတိယပြပြီးတော့တမ္ပဇာနာလို့ခေါ်တယ်တမ္ပဇညာဆိုတဲ့အတိညာဏ်ကနေမမှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရာဂဆိုဝင်မလာတော့ထို့တူပဲလူတွေကဒုက္ခကိုကြောက်တယ်တကယ်ရင်ဆံရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခနုတေယောနုတေတိဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်မခံနိုင်တဲ့ရင်ထဲကဒေါသဝင်လာတာဘယ်လိုရှိဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်မခံနိုင်တဲ
3: ့ဤသို့တော့ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်29ရက်17လ59ခု2နိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအဝိဇ္ဇာတဏှာနှစ်ဖက်ကန်းနေပုံနှင့်နှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်ရေးတရားတော
4: ်ပါဠိတော်မှာယံဘိကွေပတေယတာဒုက္ခိတံဒုက္ခံဒုက္ခသမှုတရားနေကံဣဒ္ဓကန္တပံအမေဟိတိဧဝယူပံဣမိနာဒီကေနအတုနာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကပါဠိလိုဟောတယ်။ဒီလိုကဘာတော်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာတဲ့ဘတ်တော်ရတိကိုဥမာမဲ့စိတ်တတ်တဲ့ကရာကစိတ်တည်းလဲလိတိတတ်နေတဲ့နောတတ်တဲ့ကရာကနောရည်လဲလိတိတတ်နေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မင်းတို့မြင်ကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမြင်ကြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဩတို့လည်းဘောဂံကရာကဒီလိုဥစ္စာတွေဟာ အကျဉ်းကိုမရေတွက်နိုင်လောက်ပေဘူးကြည်ဘူးခဲ့တာပြီတံဃရာကရှည်လွန်းလို့သာလို့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းတံဃရာရကြတယ်မှာမှန
5: ်ပါပါ
4: စေတရကရာစေတရရေကြောင့်တွေရိုးကြနောတရကရာနောတရရေကြောင့်တွေရိုးကြစေတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစေတရရေကြောင့်တွေရိုးကြလို့ရှင်းဖြင့်ဩငါတို့ဒီဤကဲ့သို့သောဒုက္ခကိုသံဃရာကြီးကရှည်လွန်းလို့ခံမှုလက်လေပြီဘုရားမြတ်စွာသံဃရာကဤဖြစ်မျိုးကဖြင့်ကျုံခဲ့လေပြီဒီလိုနှောင်းကွမှာသနာပြကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုတာကိုနောက်မှသွားပါကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဘဝကောင်းငါပြောခင်ကရမကြီးသေးသေးချာချာမင်းတို့ကိုအမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးလေးချင်းကြီးတဲ့များသေးတယ်မင်းတို့တယောက်တယောက်တွေးဟာဆိုတော့လွန်မနေကြဘူ
5: းလွန်နေပ
4: ါဘယ်မှာလို့အမှန်တမ်းမှကျတော့သေးခဲ့ချေခဲ့ရတာသူများလက်ချင်တဲ့တက်ဆော့ပြီးဒီကာလဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးဒီကာလတကယ်ကြည့်ရတဲ့ဘဝတွေဟာအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတော့အခုပြန်တွေ့တလုံးမှမပေါ်မှန်ပ
5: ါ
4: တကယ်လာကမှန်းလည်းမသိဘူးဘယ်သွားမှာ
5: မသိပါဘူ
4: းဟောဘယ်ကလာမှန်းလည်းမသိဘယ်ကသွားမှာမသိဘယ်နဲ့ဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဘုရားကဟောတော့လေပုဂ္ဂိုလ်တွေသေးတိုင်းသေးတိုင်းလည်းကျောင်းတွေတွေဟာလူတရားကြီးလည်းကျောင်းတွေသမုဒ္ဒရာကြီးလေးစင်းရတဲ့များသေးတယ်လို့သာတွေးလို့ခိုင်းလို့သာကျွတ်တူလည်းတွေးကြရမှန
5: ်ပါ
4: ဘောကနောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဘွားကလာမမသိလို့ဘယ်လိုသေးခဲ့လို့ဘယ်လိုသူများလက်ရှိခဲ့လို့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲကျုံခဲ့လဲဆိုတာပြန်တွေးလို့မရဘူ
5: း
4: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြန်တွေးလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနဲ့တဏှာဆံယောဇနာကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏဆိုတာအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလိုက်တဲ့နောက်တွေးလို့မရဘူးတဏှာနိဝရဏကဒီသားဒီသမီးဒီပစ္စည်းဒီတွင်းဒီကြောင့်နဲ့ချော့တာ
5: အ
4: ဝိဇ္ဇာကဖုံးမှာတဏှာကချော့တယ်မှာဆိုတော့ဖုံးကြတာကလည်းနောက်ကလေးအကုန်ဖုံးအခုလည်းရှိနဘယုံကံကုန်ဆက်တဲ့သမီးရှိပါရဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ပဲဒါလေးဟုတ်တယ်ပြီးဒီကလာကျွတ်တူကလည်းချိန်ကုန်ခံပြီးနေကြပြန်တော့တဏှာကလည်းအမိုင်မဲတရားအဝိဇ္ဇာကလည်းယုတ်တမတရားအယုတ်တမတရားနဲ့အမိုင်မဲတရားနှစ်ခုကကျွတ်တူကိုလှည့်စားပြီးဒီကလာထားလိုက်တာဘုရားဟောလို့သာအော်တို့လေကြောင်းတွေးဟာသမုဒ္ဒရာရဲ့လေးစင်းရဲ့တဲ့သူများလေးလို့ထွဲရတဲ့တွေးရေကများတဲ့ကိုလို့ဆိုတော့ဘုရားဟောလို့သာသိရ
5: မှန်ပါ
4: အဝိဇ္ဇာမိုင်မဲကြီးကဖုံးထားလိုက်တာမြင်သေးရဲ
5: ့မမြင်ပါဘူ
4: းတဏှာနုဒိယဆိုတဲ့တရားကြီးကတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ပြည့်စင်းနဲ့အိမ်နဲ့ယာနဲ့တိုက်နဲ့ကားနဲ့ချော့ထားလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဟိုနောက်ကျောင်းတွေပြန်ပြရတယ
5: ်မမြင်
4: ပါဘူးဩဒါဖြင့်စွတ်တို့ကဖြင့်အဝိဇ္ဇာတစ်ဖက်ကန်းတဏှာတစ်ဖက်ကန်းဇုံလုံးကန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မငင်းပါနဲ့တော့
5: မှန်ပါ
4: ဘူးဝိဇ္ဇာကြောင့်တစ်ဖက်ကန်းတဏှာချော့ထားလိုက်တစ်ဖက်ကန်းမှန်ပ
5: ါဘူး
4: ဇုံလုံးကလေးကပြန်ပြီးတဲ့အခါကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမှမတွေ့
5: ဘူ
4: း။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားဟောလို့သာဩဟုတ်ပါလားလို့ဆိုပြီးအမတန်သိတဲ့ကိုရောကြီးအမနာမြင်ကျဲတဲ့ကိုရောကြီးကပြောလို့သာရင်ဩတို့သားကောင်လေးသတ်ပြီးတဲ့အခါသေတဲ့အခါကြရခြင်းတို့အောင်းမေကြာတို့လည်းဒီလိုသေခဲ့ရတဲ့ဘုရားကြီးမနှဲလာဘူး။ဒီလကန်းတွေတွေကိုထွက်လာတာသမုဒ္ဒရာကြီးလေးခြင်းရယ်ညာသေးတယ်လို့ဒါဖတ်နေကိုယ်တော်ကြီးကပြောလို့သာကျွတ်တူယုံရတယ်
5: ။မှန်ပါဘူး
4: ။ကိုယ့်အတွက်နဲ့ရှင်ဗျာဝိဇ္ဇာမိုက်မဲကြီးလည်းကာထားလိုက်တာနောက်ကျောင်းပြန်တွေးလို့မရဘူး။မှန်ပ
5: ါ
4: ဘူး။တဏှာနဲ့တဏှာသမှုရိယာကလည်းကိုယ်ကနဲ့သားနဲ့ချီသမီးနဲ့ချီပစ္စည်းနဲ့ချီနှောင်ပြီးဒီလုတ်တင်နဲ့မအောင်ကိုယ်ရှုပ်နေအောင်လှုပ်ထားရတယ်။မှန်ပါဘူ
5: း။
4: ကိုယ်ရှုပ်နေအောင်လှုပ်ထားလိုက်တော့သူကလည်းအမိုင်မဲထဲမှာအပြေးသွားခိုင်းပြီးဒီကလာနေတော့ကျွတ်တူကလည်းမအားမလလို့တွေးချိန်မရဘူး။မှန်ပ
5: ါ
4: ဘူး။တဏှာကမအားမအားမလောက်လောက်တာအဝိဇ္ဇာကနောက်ကျောင်းမသိအောင်ဖုံးတာဘလောက်များကြောက်ကြကောင်းတယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေသင်ရပါဘူးကိုယ်လေကျောင်းကိုရခရားကနှစ်ခွမြန်ကိုယ်တော်ကြီးကပြောလိုက်တော့မင်းတို့ကွာတဲ့ရံပိတ်ခွေပတေယတဒုက္ခံဒုက္ခနုဘူတံနေသာယတကန္တဘာအမိတဒီကိဏအမေပိဧဝယိပံပစ္စနုဘူပစ္စနုဘူတံအမိနာဒီကိနအတုနာလို့သူသေးသေးချာချာဟောပါတယ်ကွာတဲ့ငါသေးသေးချာချာနှစ်ဖက်မြင်တယ်ပြောလို့ရှိရင်မင်းတို့တယောက်တယောက်လေကျောင်းသေးရသမုတ်တရားကြီးလေးစင်းရတယ်များခဲ့ပါဘူးမြန်မာတော်လားဆိုတော့အဝိဇ္ဇာအမိုင်မဲကြီးကဝန်းထဲမှာကာထားပြေးလို့ကမရဘူး ရကြရဲ့
5: မရ
4: ပေါ်တော့သေးခဲ့တော့သူတွေကိုသမုတ်ပြိုင်လေးစင်းရေတောင်များတွေဆုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါကနာသမုတ်ပြိုင်ရတာကဓမ္မတို့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့မအောင်များခိုင်းထားလိုက်တာဒီနေ့ဒီကိစ္စရှိတယ်နောက်ပြန်ဟိုကိစ္စလုပ်ရမယ်နောက်ပြန်ကြဟိုသားစီသွားမယ်ဒီသမီးစီသွားမယ်ဟိုငွေပို့ရမယ်ဒီကိုငွေရှာရမယ်ဟိုဘလူနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတနာနုတ္တရာကလည်းမအောင်လို့ထားလိုက်တာသူ့အချိန်မပေါ်လာဘူ
5: း
4: သူ့အချိန်ပေါ်လာလို့ဆရာတော်သမားတော်ကတွေးကြဟေးဆိုပြန်တော့လေသူကမအောင်လို့ထားတော့တွေးချိန်ကရသေး
5: တယ
4: ်ဒါဖြင့်တဏ္ဏုတ္တရာကလည်းတွေးချိန်မရအောင်တခါလေမအောင်လို့ထားလိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမိုင်မဲကြီးကလည်းနောက်ပိုင်းတွေအကုန်မမြင်အောင်တခါလေစိတ်တို့ကိုဖုံးဖြီထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုမှရတော်ပြီခုမှပဲဒီလုတ်တွေလုတ်ရတော့ဘလုံးလုံးတခါတည်းအဝိဇ္ဇာမိုင်မဲနဲ့တဏှာယုတ်ကမာခြင်းနှစ်ခုကစွတ်တို့ကိုထင်းသလိုခြင်းလဲချဲ့လဲပြိတ္တကာလာထားလိုက်တဲ့တွေ့ဇုံလုံးမြင်ကိုတော်ကြီးကပြောလို့သာဩကြောက်ဆရာကြီးပါလားလန့်ဆရာကြီးပါလားရှေ့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီလိုသာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လေကြောင့်ပဲလေလေးချင်းရလာဦးမှာပဲဆိုတာသာမှတ်ဖို့ပဲ
5: မှန်ပါ
4: သိကြောက်ဆရာကောင်းပါလားတခါတည်းမှာ
5: ကြောက်ဆရာကောင်းပါ
4: စင်္ကြာကြံပါတော့ခရီးပေးလိုက်ပါရဲ့အခုဖြစ်ကလေးနဲ့အခုချိန်နေလေးနဲ့ဒေါ်လောက်ပြီးတန်လောက်ပြီးလို့ဆိုတာများတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးကိုမထည့်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတာခရီးပေးလိုက
5: ်မှန်ပါ
4: ပါရှင်းကြရှင
5: ်
4: းပါဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တို့အထဲကိုမပြောနဲ့တွေးတယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့လေးခြင်းရောများခဲ့ပြီ
5: မှန်ပါ
4: ဒီတခါဇုံလုံးမမြင်ကြဇုံလုံးကအရှင်းနေပဲကျွတ်ရည်သွားကြအောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲသူများလက်တွဲမှာဓာလိခံတန်တို့ခံအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေကမခံဘူးတဲ့ဒုက္ခမရှိအောင်ပဲရှိတယ်တွေ့ရကျုံရဆုံးရမယ်ဆိုတာလေညင်းဖို့မလိုကြတော့ပါဘူးမှန
5: ်ပါပ
4: ါလိုသေးရဲ့
5: မလိုပါဘူ
4: းအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့လေဟောယခုဘုရားယခုခဏလေးမှာကဲဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဇတ်သိမ့်ကြတော့ဟေးလို့သတိပေ
5: း
4: မှန်ပါပါဒါကဓမ္မတွေကလည်းကဲဗျာအမြင်ကျဲတဲ့ဇုံမမြင်ကိုယ်တော်ကြီးကပြောတာလဲမှန်ပါတယ်ရှင်ဘုရားကနောက်ထပ်သတိပေးတယ်လဲမှန်ပါတယ်တပည့်တော်ဒီအသေးစားဖြင့်သိမ့်ပြီးဒီကာလအမြဲအနေစားပဲခင်းပါတော့မယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ကိုသိပ
5: ါမယ
4: ်အသေးစားကိုဘာလို့ရမလဲအမြဲနေတဲ့စားကိုခင်းရမယ်ဆိုတာအမြဲတည်းကနိဗ္ဗာန်အသေးစားကခန္ဓာရတဲ့အလုံးအသေးစားဆိုတာဘာပါလဲ
5: ခန္ဓာရတဲ့အလုံး
4: ဒီခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရရင်ဒီလိုပဲဒီဘုရားအန္တရာယ်ကံပေးခြင်းနဲ့သေစွာနောက်ဘဝကြာလေရှင်ဖြင့်အမည်မျိုးသောမင်းဆိုယမန်အန္တရာယ်ရိနိုင်ရာဇာတွေကကျွတ်ကိုစားကြတောက်ကြတတ်ကြဖြတ်ကြဒီလိုပဲနေအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီဘုရားလေးလောက်နဲ့ဒီသားဒီသမီးလေးချော့နေတာနဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကမြှောက်နေတာနဲ့ဖြင့်အာမချပါဘူးကွာတော်ပါပြီသိတော့သိပါပြီဒါလေးနဲ့ဖြင့်အချိန်ကုန်ခန်းတော့မတော်တော့ပါဘူးနောက်သေးဆက်ကလည်းဝင်းသေးတယ်သမုဒ္ဒရာရေလေးစင်းရေတော့လာဦးမယ်ဆိုတော့တော်ဖိဒါလေးကမဖြစ်တော့ပါဘူးဒီအသေးစားသိမ့်ပြီးအနေချက်ပဲငါတို့ခင်းပါတော့မယ်ဆိုတာကိုဖြင့်စိတ်ထားပြောင်းသင့်ပြီလို့သတိပေးလိုက်ပါမှန်ပ
5: ါ
4: မပြောင်းသင့်ဘူ
5: းပြောင်းသင့်ပါ
4: အခုခဏလေးနေရတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့အချိန်နဲ့ပြောချက်စမ်းပါတဲ့စိတ်ဘဝင်အေးပြီးနေရတဲ့အချိန်နဲ့ဝိတ္တမြာပြီးနေရတဲ့အချိန်နဲ့ကိုယ်ကတော့မောင်းနိုင်လို့ကိုမြင့်လို့ပြောကြည့်ကြပါဘုရားများတော့
5: ဝိတ္တများပါဘုရ
4: ားဝိတ္တများတဲ့ဆိုတဲ့ကခန္ဓာကိုအားရရအ
5: ား
4: မအားလို့ရှိရင်ဘယ်မှာစားကောင်းကောင်းအိတ်ကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းပါချက်သေး
5: ပါပ
4: ါမပါတော့ဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးလေ
5: သေပါပါ
4: နော်ဒီဘဝလေးကလည်းနတ်ပြည်ကနေပြီးတကအောက်ဆုံးနတ်ပြည်သရုမာရဲ့ဒါဝိနယာမှာတုတ်တိရနေမန္တရပြရဏမိတာဝတ္တရီဆိုတဲ့နတ်ပြည်၆ချက်ကြည့်ဟာပ
5: ါ
4: အောက်ဆုံးနတ်ပြည်ကအောက်ဆုံးနတ်ပြည်တရားစားတော့အသက်ရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလူပြည်မှာတော်ရှာဟာ
5: ပါ
4: အောက်ဆုံးသရုမာရဲ့နတ်ပြည်ဆိုတဲ့ကလူပြည်မှာ250မှာသူကတည့်ရရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာက
5: ြ
4: လူပြည်250နေတော့ရင်သရုမာရဲ့ကဘယ်လောက်ပါ
5: တည့်ရရှိပါ
4: အဲ့ဒီတရားလောက်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရှာမရှာ
5: နားမ
4: နားရပြရနားရအောက်ကပြေတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမများလား
5: များ
4: အဲ့ဒီကြားတဲ့တောင်မှဒကာဓမ္မတို့အချိန်လေးကအမှန်တန်တူတော်တဲ့အချိန်ဆိုရင်နတ်ပြေကနေကြည့်မတူတော်
5: တူတော
4: ်အဲ့ဒီနတ်ပြေကသူမှရအောက်ဆုံးနတ်ပြေတော့နတ်မှာအညံ့ဆုံးအဲ့ဒီနတ်ပြေက250ဟာလူပြေနဲ့အဲ့ဒီမှာလူပြေက250မှာသူကတည့်ရရှိတ
6: မှန်ပ
4: ါသူကနဲ့ရဲ့ဆိုင်လူပြင်းမှာလူတယောက်ဖြစ်တယ်လူရှိပါဦးမလ
6: ားရှိပါဘူး
4: ဒီ90တန်းတော်မြင်လို့ပြေနိုင်တယ်ဆိုတာကမထင်ရှားဘူး။ရှင်းပါ
6: ဘူး။အ
4: ဲ့တော့ဘလောက်ကက်ကက်တတ်တယ်ကြားထဲမှာပါးရိတ်ကရှုပ်၊သမီးရိတ်ကရှုပ်၊ပြစ်ရိတ်ကရှုပ်။အဝိဇ္ဇာကလည်းဖုံး၊တဏှာကလည်းခိုင်းနေမအားအောင်ပဲစွတ်တို့မှာနေလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာကောင်းကောင်းနေခြင်း၊ကောင်းကောင်းစားခြင်း၊ကောင်းကောင်းအိပ်ခြင်းကိုကိုယ်ကမောင်းနိုင်ကိုမြင့်တို့ပေါ်လေ
6: ။ပေါ်
4: ပါဘူး။တိတိကျကျစကိတ်ကိတ်ကွက်ကြည့်ကြမှာဒကာရမတို့။ဘယ်မှာသာလဲ။ကျွတ်တယ်ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာရှာလို့တွေ့သေးရဲ့
6: တ
4: ွေ့ပါပါချမ်းဆိုကလာကလေးဖြစ်ကလာသမီးလေးဖြစ်မှာခဏနေလေရနေသာနေလေရတယ်ဆိုတာတမိုးညုံးသင်နေရတာနဲ့ပဲပညာသင်နေရတဲ့ဝိတ္တနဲ့ပညာသင်နေရတဲ့ဗျာပါရနဲ့ကိုဂိုင်းကိုကအားသေးရဲ့ချမ်းဆိုပညာလေးတော်တော်လေးပြည့်စုံလာတဲ့အိမ်တော်လေးကြာကြတော့တယောက်စားကနှစ်ယောက်စားတယောက်စားကသုံးယောက်စားရှာပြီးကလာနေရတော့လေဘယ်မှာတော့အားကြီးကောင်းကောင်းအေးကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းနေပါသေ
6: းပါ
4: ဘယ်သူမှအေးကတရက်မှာပြည်ဒီတရက်အတွင်းမှာပဲလူပြေက150ဆိုတော့ဒီ50အတွင်းမှာတော့ကောင်းကောင်းချိန်ကိုမပါပါဘူ
6: း
4: အဲ့ဒီတော့ဘယ်ဓမ္မကြီးကခန္ဓာစမသိဘူးဆိုတော့သူမှအေးကအနှစ်900မှာသူတို့ပြောမှာငရဲကတရက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုံးလဲသရုမာယေကအနည်း900နေရမယ်။လူပြေအနည်း900မှာသရုမာယေကတည့်ရဆိုတော့မြောက်သွားရုံပဲရှိတယ
6: ်။မှန်ပါ
4: ။အဲ့ဒီကအနည်း900မှာငရေကတည့်ရရှိသေးတယ်ဆိုတော့တိတ်သွားရင်ဘယ်နဲ့တော့ဒကာရမလို့ဖောက်ပေါက်ကိုပါသေးရဲ့
6: ။ပါပါ
4: ။ဘုရားအနည်း900မှာတည့်ရဆိုတော့ကိုကဘယ်နဲ့လို့တွတ်လို့မရ။
6: မရ
4: ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့တိရိစ္ဆာန်တွေတို့လူဖြစ်လို့သိခဲ့ရတယ်လေ။ခဏငါပြောခဲ့တယ်သမုဒ္ဒရာကြီးလေးချင်းရတယ်များခဲ့ပါလေ
6: ။
4: တခါငရေရဲ့တွေ့ကြည့်ပြန်တော့လေသရုမာယေကနှစ်900ပြန်မှာသူကတည့်ရဲ့လို့တခါဘုရားကဟောတာပြန်တော့လေ။အင်းသူတည့်ရကလည်းတွတ်တို့ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျွေးဆော့တယ်ကိုပြီးနိုင်ကြများရှိသေးရဲ့
6: ။ရှိပါ
4: ဘူး။ပြီးတာမပြီးတယ်မသေးဘူးတဲ့ဗျာ
6: ။
4: အရှင်ခံနေရတာ။ငရေတဲ့မှာအဲ့ဒါလေးသောက်ကြည့်ပြန်တော့လေတော်တော့ပါပြီကွာဝိရဒနာမရှိလို့ရှင်ပြင်ဒီကန္နာမရဒီကန္နာမရလေချောင်းတွေမယူရတော့ပါဘူးသရုမာရဲ့ဉာဏ်ငါးချက်မှာငရေကသိရလေတို့ခန်းရမရှိတော့ပါဘူးတော်ပါတော့တန်ပါတော့သိကြပါဆိုတော့ဒီဇတ်ကိုဆိုတာပြောပေးမယ်လူရှိသူတော်တော်သေ
6: း
4: သိကြဆိုဒီဇတ်ကိုမခင်တော့ဘူးဒုက္ခပင်လေဝိရဇတ်ကိုမခင်တော့ဘူးဒုက္ခသိနေတဲ့သတ်ခင်မာတော့မယ်ဆိုတော့များယနေ့စိတ်ကြောင်းကိုသိကောင
6: ်း
4: မကောင်းဘူးလား ခင်ဗျားလည်းနေရတဲ့ချိန်လေးကပြောပါလိုက်ကြပါမပြော
6: ပါဘူ
4: းအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မလေးသတ်သိနေနေရဖြင့်ဘုန်းကြီးကနေတိုင်းလိုလိုပဲပေးနေတိုင်းလိုလိုပေးတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမသိညင်ပါဘူးဆိုတော့လေချောင်းတွေယူခြင်းသေးလို့ပဲသရုမာရဲ့နှစ်90မှာငရဲတဲ့ကိုခန်းတော့မဝသေးလို့ညှင်းဆန်နေတာလားလို့မေဖို့ကမလို့
6: ဘူးဘုရား
4: ဘုရားဓမ္မကြီးပေတည်တယ်မလို့ပါနဲ့ဆိုတာပြောတယ်မပြောတယ
6: ်
4: မပေကြပါနဲ့တော့မပေကြပါနဲ့တော့လို့ဒီကနေပြီးဖြာခွင့်ကြီးကမေတ္တာရှိထားပြီးပြောနေတော့ဩဒုစရာဒုဟာဒုဟုတ်နေတာပါလားဇုံလုံးကဟုတ်နေတာပါလားမျက်စိကလမ်းလျှောက်နေတာပါလားကိုဟာကိုဆုမြဲချာသမ်းမှန်ပ
6: ါ
4: ဘယ်လိုဆုံးရချာ
6: မ
4: ျက်စိကံကန်းလျှောက်နေတာလို့တရားဓမ္မတွေဆုံးရချာပါမှန
6: ်
4: ပါဘယ်လိုဆုံးရချာလဲ
6: မျက်စိကံကန်းလျှောက်
4: မျက်စိကံကန်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့ကိုကအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းကြတယ်ဘုရားမပါဘူးအ
6: မှန်
4: ပါပါလေအ
6: မှန်ပါ
4: ဘုရားရှိကအဲသူလေးသူ့ကိုရတယ်မျက်စိကံကိုကိုဆူးပဲ
6: မှန်ပါ
4: ကိုချိန်လေးတွေ့ပါရောကို
6: ချိန
4: ်ကို6ချိန်တွေ့ပါရောကို
6: ချ
4: ိန်ဟိုဆူးရဆူးမှာရော
6: ဟု
4: တ်ပါဘူး။အဲဟိုနေရာတိတ်ဆောင်လဲကိုခလုတ်ကင်းနေကောဟုတ
6: ်တယ်ပါ။
4: ကိုခလုတ်ကင်းနေပဲဆိုရင်လွဲပါ။အဲလောက်တော့ကျွတ်တော့ဘုံလုံးကဖြစ်ပြီးတန်မြာခီးမှရှောက်ရမယ်ဥစ္စာတွေဆိုတော့ဩမသွားကျင်တော့ပါဘူးကွာ။တွေ့ကြရအန္တရာယ်တွေဒီငါ့ဖြစ်ရှိကြည့်ပဲ
6: ။
4: ဆိုလိုက်ရင်လွဲပါ။လွ
6: ဲ
4: ပါ။ဒီဒီကျေကျေစဉ်းစားပြီးနတ်ထောင်ပါတော့ပြောပေးမယ်လူရှိသေးလို့နဖက်မြင်ကိုရောကြီးကိုယ်စလေတွေကပြောနေသေးလို့ဒကာဓမ္မတို့ကို့ဖြစ်ဆိုကိုတည်သေးတာနော်
6: မှန်ပါဘူး
4: ကိုသွားရမယ်လမ်းကြီးကလည်းရှည်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းခလုတ်ကင်းကလည်းထူလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒါကသင်္နအမြောက်လက်နဲ့တည်းကြားရဲသွားရတာတဲ့သိုးသေးတယ
6: ်မှန်ပါဘူ
4: းသဘောပါကြမှန်ပါဘူ
6: း
4: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီစကန်းကိုပြန်အသေးစားကပိန်ပြီးဒီကလာအမြဲအနေကြက်ကိုခင်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်လေးလေးနဲ့နဲ့ပဲတိုက်သွင်းပါလေမှန်ပါဘူ
6: း
4: အသေးစားပါလို့ပါအ
7: သေး
4: အနေစားကို
7: အသေး
4: အမြဲနေရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတရားဓမ္မတို့

0: တစ်သက်လုံးလိုက်ကြုံခံခဲ့သေတော့လည်းပြေသွားခဲ့တစ်သက်လုံးလည်းမပါလို့ခဲ့ရ
1: ဘူး
0: ပြေတော့
1: ပြေတော
0: ့ဟောတဲ့အရမတို့နေတော့ကြုံနော်နေတော့လည်းသာကြုံတမိကြံဆွေကြုံခင်မမိုက်ကြုံခင်မယောက်ျားကြီးကြုံပြေတော့လည်းအပင်ခန္ဓာနဲ့ကိုသွားမှန
1: ်ပါ
0: ဆိုတော့ကြုံနေနေပြီးဒီကလာဒဂရမတို့တပောက်တို့ဤသွားရဖြစ်တဲ့အပင်လန်းကိုရောက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဇုံလုံးကားမှုဗျာ
1: မှန်ပါ
0: သဘောပါကြပ
1: ါ
0: ဘာမို့လဲ
1: ဇုံလုံးပါ
0: ဇုံလုံးကမို့ခင်ဗျားတို့အခုဒီသာနဲ့နေလိုက်ထိုင်လိုက်ကြတာကျင်မှမသိကျင်မှမသိကျင်မှမသိကျင်မှမသိဆိုလောဘဇောပေါ်လာလဲအပေသွားလိမ့်မယ်လို့မသိဘူးတခါတည်းသိကြတယ
1: ်မသိပါ
0: ဘူးလက်ကလေးပေါ်လာလဲငါပြန်ပဲတော့မှာလို့လည်းသိရတယ
1: ်မသိပါ
0: ဘူးအာမသိမသိမောဟလေးပေါ်လာလဲရှင်းလဲအင်းငါတို့ပြန်သံတရာလမ်းစပြန်ပြီသုံးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲသိရတာ
1: မသိပါဘူး
0: တော့ဘာရဘာများသိတာရှိသေး
1: တ
0: ယ်။ဒါဖြင့်တွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူဦးကြီးချိန်ကြိုက်နေတာ ਨੇ တဲသူ
1: ။မှန်ပါဘူ
0: း။လူဦးကြီးဆိုတော့အရေးကလည်းသူ။အသာသေးတွေကလည်းခန်းချောက်ပြင်းနေတော့ချိန်နေတော့ဝိုင်းကြိုက်များတယ်သူ့မှာမသိတော့ဘူး။ဒီတိုင်းမနေဘူးလား
1: ။နေပါဘူး။
0: အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကားလာနေတော့ဩတွတ်တို့မြင်တဲ့လူကပြောတာကိုပြန်အမှန်တရားပြီးဒီကားလာမုတ်ချမသွေခင်ဗျားတို့ညာထဲမှာယုံကြည်ဖို့အချိန်ကြီးရောက်ပြီ။
1: အ
0: မေရှင်းရပ
1: ြပါ
0: ဒီလိုနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိပြီလား
1: သိပါ
0: ဒီတိုင်းနေလို့ရှင်ပြီတို့ဇုံလုံးကတော့တာအန္တရာယ်ဟူသည့်တို့အန္တရာယ
1: ်
0: မှန်ပါရံဟူသည့်ဟာ
1: တ
0: ို့ရံပဲသိစရာကိစ္စဟူသည့်ဟာ
1: ဘု
0: ကိစ္စပဲလို့သုံးဖြည့်ချက်ချိုင်မှာ
1: မှန်ပ
0: ါသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဇတ်သိမ်းတဲ့ဤပဲရှင်ဗျာမုန်းမှုကြကြနဲ့ကျိုးကျိုးဆော့ဆော့အယူကြည့်ကြည့်ရေချောက်ချောက်လုံးဝချိန်တော့တပည့်တို့တကယ်တမ်းပါပဲရောက်ပါဘောလို့ဆိုပြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုတနာသဖြင့်၎င်းတရားဓမ္မတို့ကိုယ့်ကိုယ်တနာသဖြင့်ပဲလုပ်ပါတော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ
1: ်
0: ဘုန်းကြီးပြောတာနားမထောင်ရင်နေပါကိုယ့်ကိုယ်တနာနဲ့လုပ်ပါတော့ဘုန်းကြီးပြောတာရောပါလဲနားမ
1: ထောင်ဘူ
0: းနှုတ်ပဲလို့စဉ်းစားလို့ပ
1: ါ
0: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တနာနဲ့ပဲလုပ်ပါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကြောင်းသေးကသမုတ်တရားရေလေးခြင်းရေလောက်နောက်ကိုများကကြည့်လို့ဖြတ်ရမယ်လေကြောင်းတွေးကကြရတယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ခံနေရရှိပါရှိပါအ
1: ဲ
0: ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကတနာတယ်မန
1: ာတယ်
0: ကိုယ့်ကိုယ်တနာတာနဲ့ပဲကဲတော်ပြီကွာဒါလောက်ကြီးတော့ဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘူးဟိဇက်သိန်းရမရှိရင်တော့ခံရလိမ့်မယ်ဟိဇက်သိန်းရပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဇက်သိန်းရသွားလို့တို့ညံသွားနေရှိတာနဲ့ဇုံလုံးကမဟုတ်ပါဘူးအခုချိန်မှာနည်းနည်းတော့မြင်ပါပြီအဲမြင်နေနည်းနဲ့ပဲတို့လုံးပါတော့မယ်ဒီကသိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုကိုကဖြစ်သေးတယ်နော်မှန
1: ်ပါ
0: ဘောင်းနေပဲလေ
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: နောက်ကဓရမကြီးဖြစ်ပါသေးတယ်လို့ဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့လေးလေးနဲ့နဲ့ရှင်းသာပါကတန်ဝေးကရသေးခြင်းလို့ပြောတာရဲ့လို့ဒီလိုလည်းမောင်းနေလိုက်ပါနဲ့နှစ်ဖက်မြင်ကိုယ်တော်ကြီးဖြစ်ရှင်တယ်ကိုလူတယောက်ကိုကိုသူရေတွက်ကြည့်တာပါမှန
1: ်
0: ပါဆိုတော့ဇုံလုံးကကပြောလို့ရှိရင်မယုံမြင်နေပါတော့နဖက်မြင်ကိုယ်တော်ကြီးကတခါတည်းအရှိရင်မြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကပြောလိုက်တော့ဘုရားမယုံကြရလည်းမရှိနဲ့
1: ရှိပါရှိပ
0: ါမယုံကြရလည်းမရှိပါနဲ့သူကတော်လောကဝိသုတို့မဆိုးဘူးလား
1: ဆိုပါ
0: သူကတော်ဟုတ်တာပန္တာကိုသာပြောတတ်တယ်ကိုယ်တော်ကြီးလောကဝိသုလောကရံဘယ်လိုလူတယောက်ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာငါအကုန်သိဒါကြောင့်လောကကိုအကုန်သိပြီသူကတော်ငါကောင်းတဲ့စကားနဲ့ပြောနေတာသဘောကြ။လောကကြီးကသူမသိဘူးလား
1: ။သိပါဘူး
0: ။လူတယောက်ကလောကကိုအကုန်သိ။နောက်လျှောက်တွေးလိုက်ရင်အကုန်သိတယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ညာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုသိခဲ့ရလဲ။သို့ပြီးတဲ့ကလာဒါအကုန်သိ။အဲ့ဒါသိလို့သူတော်တယ်ငါကောင်းတဲ့စကားကြီးပဲပြောမယ်။သဘောက
1: ြ။
0: အကျိုးရှိတဲ့စကားနဲ့မှန်ကန်တဲ့စကားကြီးငါပြောမယ်ဆိုပြီးသူတော်လောကဝိသုကိုတော်ကြီးကပြောတယ်။မှန်ပ
1: ါဘူး
0: ။လောကဝိသုဆိုတာလောကကြီးကြောင့်ကုန်ပြီနော်။မှန်ပ
1: ါဘူး။
0: ဒီကိုယ်ဝိခန္ဓာလောကကြီးကိုလည်းအကုန်သိ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာ။မောင်ဟိခန္ဓာလောကကြီးနောက်ကဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့
1: အကုန်သိပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်လောကဝိဓုလို့လည်းသူ့နာမည်ပေးရင်တော့ပါ။အဲ့ဒီလောကဝိဓုကသူ့ကတော်ကောင်းသောစကားပြောတယ်။အမှန်နဲ့ကောင်းသောစကားပြောတယ
1: ်။မှ
0: န်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်လောကသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ပြောတာကိုစွတ်တို့ကမှိတ်ယုံပြီးတကားလား။ကိုယ်ဆုံးလုံးကန်းကချင်းနေမထွက်ဘူးသူများပြောတာကိုနေထွက်တယ်ပြောတယ်ကိုမသိဘူးနေမထွက်ဘူးပြောတယ်သူမသိဘူးကို့ဇုံလုံးကန်းကိုပြန်မှန်ပ
1: ါ
0: နေထွက်တာရော
1: မသိပါဘူ
0: းနေမထွက်တာရော
1: မသိပါဘူး
0: ခုမှနေထွက်နေမထွက်ချူးသေးတယ်
1: မချူးပါဘူး
0: အဲသူတို့ကနေထွက်နေမထွက်ကိုမချူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က နဖမြန်လောကဝိတုကိုတော်ကြီးကပြောတာကျွတ်တော့ကတခါတော့မေးပြီးကြတာယုံပြီးကြလားဘိန်းတဲ့ဓမ္မတွေအသေးစားတိမ်ပြီးကြလားပြည့်ထက်တဲ့ဓာတ်တွေတိမ်ပြီးကြလားအနေဓာတ်ကလည်းအမြဲနေပြီးကြလားကြောက်ရခြင်းသောကပြဘာရတို့မှာလုံးဝချုပ်ငြိမ်ရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရည်ကိုယ်သာလဲငါနေပါတော့မကွာတော်ပါရီတမပဲကွာတော့လောကသူတော်လောကဝိတုဆိုတဲ့ကိုရိုကြီးကပြောတာကိုပိတိတိတော့မလုပ်တော့ပါဘူးကွာလို့ကိုပဲသုံးပြည့်ချက်ကိုတဲကောင
1: ်းမှန်ပ
0: ါပိတိတိနေဖို့များတင့်ကြပါရဲ့
1: တင့်ပ
0: ါခင်ဗျားတို့ပြည့်ပြောနေတဲ့နေတဲ့အချိန်နေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩမနေ့ကတော့အကောင်းရှိသေးတယ်ဒီနေ့တမျိုးဖြစ်ကြတယ်ဒီနေ့လဲရတယ်သဘက်ကသေပြတယ်ဆိုတာကျွတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလမ်းတင်ပ
1: ါ
0: မနေ့ကအကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ကိုကတယောက်တယောက်မတွေ့ရဘူး
1: တွေ့ရ
0: ဘူးအင်းမနေ့ကအကောင်းကြီးယနေ့ပဲအိရာတွေကမထနိုင်ဘူးတယ်ဆိုတာကမကြောက်ဘူ
1: း
0: လက်ပြန်ဝိညာဉ်ရှုပ်ကြတယ်ဆိုတာ
1: တ
0: ွေ့ရဘူးအော်ကျွတ်လူပြင်မှနေမင်းဒီကျောင်းတွေပဲနေရင်းကြနေရမှာပဲဆိုရင်တော့လွယ်ပါအလွယ်ပ
1: ါ
0: တခါခုအကျောင်းလည်းသူတို့ကမကြားတယ်ဘူးဒီလိုပဲကြားအောင်ပါဆိုတော့ဩလူပြေဆိုတာဘာလို့လာကြတာလဲလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်အရှေ့ခွဲကျိုးနဲ့ကိုလည်းသူများသိအောင်မှန်ပါ
1: ဘူ
0: းသူများအရှေ့ခွဲကျိုးနဲ့ဖြင့်လည်းအိုနာသေးကြီးကိုလည်းကိုသိအောင်လို့နေကြတဲ့သဘောမရောက်ဘူးမှန်ပ
1: ါဘူး
0: ဒီလိုလေးတော့သူလည်းဒုက္ခသစ္စာမဆိုးရဘူးလား
1: ဆိုးရပါဘူး
0: မိမိကလည
1: ်းဒုက္ခသစ္စာ
0: ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဘုံကြီးဒုက္ခချင်းပြိုင်လို့ဖြင့်ပြောစရာမရှိပါဘူးမှန်ပ
1: ါဘူး
0: ဒုက္ခသစ္စာဘုံကြီးကိုဒုက္ခချင်းပြင်ရလို့ပြော
1: ပြရရှိပါ
0: ဘုရားခင်ဗျားတို့ကကြံဖန်ပြောတယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလဲတယ်လဲတယ်မှားလာလို့တောတော်သေးတယ်ဟိုဘေးကလည်းမြောက်ပဲလိုက်ဟိုတောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်တဲ့သွားနိုင်လားနိုင်ရှိနေတော့အင်းဒုက္ခတွေကြော်လွန်လာလို့ကံကောင်းသေးရဲ့နော်တော်သေးရဲ့တထောင်ရတော်ပါလားလို့မေးတော့လည်းဘယ်နဲ့ဖြေကြ
1: တော
0: ်ရမတော်ဘူးတနေ့နေ့သူသွားတော့မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲတော့မယ်ဆိုတော့ယာယီတော်လေးနဲ့ပြန်ပြောစရာရှိရလား ရှိပါဘူးသဘောပါကြရဲ့အဲ့တော်ဒီသေးချာစဉ်းစားရမှာဩတို့ဒီလူတယောက်ကလူတယောက်မေးရတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာသွားမင်းနေက
1: ြ
0: မစားပဲနေနေတော့အဘောကောင်ချွတ်တယ်လေလားအင်းလေးရလေးကောပဲမိုးလေးလုံသေးရလားဘာသစ္စာသွားမင်းနေကြလဲဘယ်ခင်ဗျားတို့ကရှိပါရဲ့ပဲနဲ့နေတော့မေးတာဘာသစ္စာမေးလဲ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: အဲအတိန်သားလုံးကကြမ်းမှကြရလားမေးတာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဒုက္ခသစ္စာလေးရှိနေလို့မေးခံရတာမဟုတ်လား အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတာယာပြီးကြတော့အော်မေးဖို့ရရှိတယ်မေးဖို့ရရှိဝန်တာယာကလေးမြစ်တာထားလို့အမလေးမြစ်တာထားတာကသွားပြီးကြရအာ
1: မ
0: ကိုကြည့်နေမရှိတာလာပြောတာသတိရလိုက်ပါဘ
1: ုရား
0: မင်းနဲ့ဥက္ခမင်းနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်မြင်ပြီလ
1: ား
0: ဒါကညာတို့ကမေးကြတယ်တော့လုံးနေနဲ့
1: မှ
0: န်ပါမောင်နိုင်တော့ဒါသာယူနေကြกว่า
1: မှန်ပါဘ
0: ုရားသူကမေတ္တာဖြည့်ထားလို့မေးကြတယ်သင်တို့တော့ကိုကသတိပေးခင်ဗျာဒုက္ခသစ္စာကြီးကဖောက်ပြန်ပြစ်စီပလာလို့မေးလိုက်မှန
1: ်
0: ပါတပည့်ရပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုမေးရပါလဲ
1: ဘုရားဘုရားဟောတာပြပြီးတော့လာပြီတော့
0: မေတ္တာမှန်နိုင်ကအခုတော့ဖြင့်ဒီလိုရှိသေးတာပဲလို့ဆိုတော့အခုသာသူဖြေနိုင်တယ်နဲ့ဖြင့်သူဖြေနိုင်ရတာ
1: မ
0: ဖြေနိုင်တာဘယ်သဘောရှိလို့မဖြေနိုင်တာခဏဒုက္ခသစ္စာသဘောရှိနေတော့နေတနေ့ဆွေတနေ့ငွေဆိုတာကလာမယ
1: ်
0: မလာပါနဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်ကျွတ်ကထွက်ထွက်ပြန်တယ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နှုတ်ဆက်နေရဘာနဲ့နှုတ်ဆက်က
1: ြ
0: မေးမယုံလို့ရှိရင်ပြန်လူတယောက်ကခင်ဗျားတို့ထုံးစံတိုင်းမေတ္တာနဲ့ပဲပြောရှိဖင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြမ်းမှရရလားလို့မေးတာမကြမ်းပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့မေးတယ
1: ်မှန်ပ
0: ါတပည့
1: ်
0: ကြမ်းမှရရလားလို့မေးတာဘယ်လိုပါလဲ
1: ကြမ်းမှရ
0: မင်းဒီကလည်းပြန်မေးတယ်ဟုတ်မေးရတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရှင်တို့ဆရာကောခင်ဗျားတို့ဆရာကောအိန္ဒတုတစုလုံးဘယ်နဲ့မြန်နေကြတော့မေးသိတာလဲဒါလည်းခဏရောက်မေးလိုက်ကြတယ်မကြမ်းပါတဲ့ခန္ဓာရှိနေတော့မမေ့ရဘူ
1: းမေ့ရပါဘူ
0: းအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မေ့မြန်းနေကြတယ်ဥစ္စာနှုတ်ဆက်တာကဂုံပြည့်ပြည့်မင်းလာရှိတဲ့စကားလားလို့အင်းဒုက္ခသစ္စာတွေဘယ်လိုနေကြသလဲမေ့တာပဲဟုတ်လား
1: မှန်ပ
0: ါအခုဒုက္ခမရောက်သေးဘူးလို့ဟောကဖြေထွက်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါရောက်တော့ရောက်မှာပဲဆိုတော့ပါတယ
1: ်
0: ပါမပါဘူးလား
1: ပါ
0: အဲ့တော့ဒုက္ခကြီးတဲ့ပြောရတဲ့စကားကအဲလုဇနာဘုဇနာတင်တာလောကလို့ဆိုတော့လောကကြီးကခဏခဏဖြစ်ပြက်နေတဲ့လောကကြီးဖြစ်နေတော့မွေးလေလောကကြီးဖြစ်နေတော့မွေးနာလောကကြီးဖြစ်နေတော့ပြောရတဲ့စကားတွေတခုမှချက်ပြင်းနေတာမပါဘူး ပါကြဲ့
1: ဘ
0: ယ်နဲ့နေတယ်မစမေးရဘယ်နဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့စကားမောင်းနေစိတ်ချတယ်မေးတယ်လားမချတယ်မေး
1: ချ
0: တယ်ဗာသစ္စာမမချတာလေ
1: ဘုရားဆ
0: က်ရင်နေရာဓမ္မတွေကတော့မဟုတ်တာတိုင်းနေတဲ့ဓမ္မတွေကတော့ကိုကဒီလိုသုံးမေးဖို့ရိုက်ချတယ်မှန
1: ်
0: ပါဘာသာရိုက်လိုက်တာ
1: မေ
0: းပေါ်ရရမေးပေါ်ရရချရဲလို့သူအသားမရှိဘူးလား
1: မရှိပါဘူး
0: သူယူတဲ့အသားသစ္စာသိတဲ့အသားကအသွားလားသစ္စာမသိဘူ
1: းသစ္စာမသိ
0: ဘူးသူ့ကိုကမဲလိုက်ကြရတော့ဘူးမဖောက်ပြန်မပြည့်စည်သေးဘူးလားမဲလိုက်ပ
1: ါပါ
0: ဒုက္ခသစ္စာကိုမဲလိုက်တယ်မှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒါဒီကနေကိုမြားယူပြီးကြတော့မေတ္တာချချရဲမေတ္တာချချရဲမမေ့ရှာဘူးမေးပေါ်ရတယ်စိတ်ထဲမှာပါနေဘူးသူဖြင့်မေးတာနဲ့ဝမ်းသာတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုတရိညာဝမ်းသာပလိုက်တာပဲတော်ရိုင်းတဲ့လူတွေပါလားလို့မေးရမင်းသိကြ။ရိုင
1: ်း
0: ပါဘူး။မောင်နေရိုင်းနေ။ရိုင
1: ်း
0: ပါဘူး။ဘုရားတို့ကသစ္စာမေးရမင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာတွေယူချတယ်။မှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဘလို့ဒီအောင်ပေါက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေပေါ်ပလား
1: ။ပေါ်ပါ
0: ဘူး။ဒါရင်ဒီချက်တွေလည်းဘာလို့ကြားမလဲ
1: ။မေးရ
0: ဘူး။မေးရမနော်။ဘယ်ဓမ္မတို့အခုတရားတော်ဘုရားရဲ့ဒုက္ခသစ္စာနိုင်ကြတဲ့ဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာ။မှန
1: ်ပါဘူး။
0: ဘဒုမလူကြမ်းကမပါမ
1: ှ
0: န်ပါပါရလား ပါခဏချင်းမပြောင်းရွှေ့နေကြတဲ့ကိစ္စတွေရှိကြရလ
1: ား
0: ရှိပါဘူးအင်းဒီနေရာကဟိုနေရာဟိုဘက်ကဒီဘက်ပြောင်းဒီဘက်ကဟိုဘက်ပြောင်းဟိုချုံနေကဒီရွှေ့ဒီချုံနေကဟိုရွှေ့မနေကြရဘူ
1: းနေ
0: ပါငိမ့်ငိမ့်နေစမ်းပါတော့ဆိုမရဘူးဖြတ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကိုဖောက်နေတယ
1: ်မှန်ပါ
0: ဘယ်လိုဖြေကြလဲ
1: ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်
0: ဖောက်နေဒီတိုင်းကိုနေလို့မရဘူးမှန
1: ်ပါ
0: သူ့ကြိုက်သူ့လိုက်ကိုတခါတော့ဆောင်းတယ်နဲ့ကိုဆုံးပြီးတကယ်လားဆောင်းတယ်နဲ့ယုံပြီးဆောင်းမှုတွေ့ဆောင်းတာတွေ့တာဒီကလားဆောင်းဝတ်တွေကိုဝတ်ထားတာတောင်မှဖောက်နေဖောက်တာ
1: မှန
0: ်ပါခဏွေးကြောက်တာမျိုးနေတယ်နဲ့နေတာတွေတွေ့ပြီးဘာဖြစ်နေလဲ
1: ဟုတ်ပြန
0: ်ဟုတ်ပြန်တယ်ရှင်တော့ဘယ်လိုထားလို့မှမရတယ်ကြီးစွတ်တော့ဆူတောင်းယူဖို့တော့မသိဘူးမသ
1: ိဘူး
0: ဘယ်လိုထားလို့မရရကြမရဘူးအ
1: ဲ
0: ့ဒါကြီးဆိုရင်ဆူတောင်းယူဖို့တော့ဖြစ
1: ်မသိတော့
0: အဲ့ဒါတဏှာကဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မသိမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတခါတည်းဒေါညာဆိုင်အောင်လုပ်ပြလို့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းပြတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ကမသိမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။အဝိဇ္ဇာတွေသောအမိုင်အပေါင်းကြီးကချထား။တဏှာရဲ့ကာယသမီးစီပွားရင်လှည့်ထား။လှည့်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီသာသီမိနဲ့မခွဲခြင်းတဲ့စိတ်၊ဒီမေဒီဖေးနဲ့မခွဲခြင်းတဲ့စိတ်ဓာရီပေါ်အောင်လှည့်ထားတော့တခါတည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုနောက်ထပ်တွေ့ခြင်းတဲ့အချိန်နေမရောက်ဘူးလား
1: ။ရောက်ပါဘူး
0: ။အဲ့ဒါဒီဒီမေခွန်းနဲ့ဒီမေခွန်းနဲ့ဖဲ့နေတုံးဖဲ့နေတုံးကြီးမေးနေရမှာပဲသိချက်လိုက်ကြမေခွန်းများထွက်ကြလား ကြောက်တဲ့ကြောက်တဲ့ကြောက်တိုင်မို့တွတ်တို့ဖြင့်လောကချော်ပြီးမမေးတော့ပါဘူးလို့ကိုရှိသေးတယ်မရှိပ
1: ါ
0: ဘူးဘယ်သူမှကြောက်တဲ့ကြောက်တိုင်ကပါကြရဲ့
1: အ
0: ဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေလုပ်ပြီးတကားကဒီထဲကနေပြီးကြလားခင်ဗျားတို့ဇုံလုံးကနေကဒီအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမရှာရင်းနေတာဟာဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတန်ကျပြီးလွန်းတယ်လို့ဆိုရမှန
1: ်ပါ
0: ဘယ်လို့ဆိုရအ
1: ဝိဇ္ဇာတန်ကျပြီးလွန်းမှာ
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာတန်ကျမှန
1: ်
0: ပါဒီကံနဲ့ဥပါလေတော့မပြီးလွန်းဘူးလား
1: ပြီးပါဘူ
0: းကဲဒီလိုပြောပေးမယ်ဆရာလည်းမရှိရင်နှဖက်မြင်ကိုရောကြီးကလည်းမပွင့်လာတော့ဘူးသူမိသားကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ကိုအမှန်တန်မပြောတော့ဘူးရှင်ဖြင့်အဲမျက်စိကံသွားလေဦးတော့
1: မ
0: မဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလဲ
1: မ
0: ျက်စိကံပေါ်ရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတို့ကြက်ကစောင့်နေတယ်ဟုတ်လားပို့ကောင်ကအဲ့ဒီပဲပြန်သွားတာ
1: မမ
0: မျက်စိကံကိုစားမယ်ရှိပဲမတော်ဘူ
1: း
0: ဘလူတွေကဆွဲလာပြီးလို့ရှိကြီးပြန်တာပဲမ
1: မ
0: ခွေးတွေရှိကြီးပြန်တာပဲမျက်စိကံတစ်စိမ်မကြောက်ကွာနေတာသဘောကျအဲ့ဒါငါပြရတဲ့တရားတဲ့ဘဝကိုကိုယ်ထွက်ပြီးဒီကလာနာမတွက်ပါဘူးတဲ့လေလင်းခံရတဲ့ဘဝတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးလေးသိင်းကြီးသူများပြဿနာသေးလို့အဲ့ဒီကြွေးကတော့ပြင်မထွက်ပါဘူးအဲ့ဒါငါမထည့်သေးဘူးကဲဒကာဓမ္မတို့တော်တော့ပြင်တယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ဒီကသိင်းတဲ့မသိင်းတဲ့
1: သိင်း
0: ပါအဲ့ဒါကြီးခင်ဗျားတို့တိုင်းနဲ့ဘုသမီးရင်းနဲ့ဘုပစ္စည်းရင်းနဲ့ဘုနဲ့အမလီတိတဲ့မှာမှခန္ဓာကိုယ်လေးကြောင့်ကြွေးကြလဲလွတ်ကြရည်ထွက်ကြရည်အများကြီးရှိသေးတဲ့အဲမှာဒီတဲ့ရေးကြီးတဲ့သာပြီးတာယသမီးရှိပါရဲ့ကအပူကြီးပူပြီးရင်သူ့မြေလူများနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့အာလုံးနဲ့ထူလုံးတယ်လို့ကိုကဆိုလိုက်မဆိုလိုက်
1: ဆိုလိုက်ပါ
0: သဘောပါကြပါလားတံဝေကရဖို့ပြောနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပဲဖြစ်စဉ်ကိပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့
1: ဟုတ်ပါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကသိကြဆိုတော့ဗျာဒီကဘယ်သူခင်းလို့ကွာဒါပြန်သိမ့်မိုက်ပြန်ဇက်ခင်းတဲ့လူသားရတယ်မဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဒီကဘ ᱹ ခင်းတော်ကွာဆိုတော့လက်သေးဆရာပြည့်ဆိုတော့ခေါင်းငါပြောတဲ့နောက်ကအဖြစ်တွေမသိအောင်ဖုံးလွန်ထားတာဘ ᱹ လူတို့
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းယခုဘဝမှာတွေးဖို့မရအောင်တာယသမီးစီပွားရေးနဲ့ဓမ္မစာအောင်ခိုင်းထားတာကဘ ᱹ လူတို့
1: ဟုတ်ပါဘူးဟ
0: ောသူတို့တန်ရက်ပြိနေလေခင်ဗျာပေါ်ကြပေါ်ပ
1: ါ
0: နောက်ကြောင့်တွေကိုတွေးဖို့မရမြင်ဖို့မရအောင်လို့ထားတာက
1: မသိဘူ
0: းအင်းဒီဘဝမှာလည်းဒီကရမအားမလာအောင်ကိုပဲသူတော်ကောင်းစိတ်တပည့်လားမဝင်နိုင်အောင်ဟုတ်လို့ဘူးဒီလိုဘုကိစ္စဒီဒီကိစ္စနဲ့ကိုပဲနေထိုင်ရည်တဲ့ကိုမဆောင်မှတ်ပြီးလုပ်နေရတဲ့အသေးပဲကလည်းမတူပါလိမ့
1: ်သနာ
0: ခိုင်းဒကာဓမ္မတို့သူ့ဘုံနေမှမသိပေကံကြီးမှမသိအနာပေါက်နေတာတော့ထိုးချိုးထိုးချင်းနဲ့ပွားပြီးလုပ်နေကခေါင်းကကြိုက်ရင်ကကြက်နဲ့တောင်မှဟမ်သနာခိုင်းတော့ခေါင်းကရင်ရင်ကြက်ကနောက်မှသေးမှာသူခိုင်းတာရင်လုံးမယ်ဆိုပြီးထပြီးအင်းကြောက်တာလေးနဲ့မှွေချက်ပြကြပေါ့ဗျာဘလောက်တောင်ဆိုးနေလေဆိုတာကသိခြင်းသေးกว่าနာငတ်တော်ဝင်ရှိတယ်လို့တော့မင်းနောက်တာကြီးပြန်ပြီးကြလားမောင်းမေ့အောင်တော့ဖြင့်ကျွန်တော်ဖျောင်းတော့ခိုင်းမယ်ဆိုပြီးတဏှာနဲ့ခိုင်းလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းနာစီချောင်းဆုံးနေတော့သွားလင်းနေရင်နဲ့ရှိနေလဲ
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဘုံဘုံလဲနေတာတောင်မှဘယ်ဆက်ကပြောပါဦးလားဆိုပြီးခိုင်းနေတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဘုံဘုံလဲနေတာတောင်မှ
1: ဒါက
0: ပြောပါအောင်ခိုင်းရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကြသေးရဲ့လ
1: ား
0: ဘလောက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်ကန်ရဲတာဟောဒီအဝိဇ္ဇာကနောက်ကျောင်းအကုန်ဖုံးထားလို့နောက်ကျောင်းနေတရိယာမယ်ဆိုမင်းခိုင်းလို့လေကျောင်းပြေရုပ်ခဲ့ပြီဆိုငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ညံလေးကဝမ်းမယ
1: ်
0: ဟောနောက်ကျောင်းဖုံးတာကဘာပါလိမ့
1: ်ဝိဇ္ဇာ
0: ကဲရှေ့မအားအောင်တခါတည်းတွေးလို့မပေါ်အောင်တခါတည်းဆင်းလိုက်ခိုင်းကြတာက
1: တ
0: နာကောင်းပြီဒဂရမဒဝိဇ္ဇနေတရားပေါ်လားဥက္ကံခင်ဗျားတို့အတွက်ဒီစားရေးကြည့်လို့ပြောနေတာ
1: မှ
0: န်ပါဘူးဥပါလေကရေးကြည့်တာပေါ်လားပေါ်ပ
1: ါ
0: တနေ့တော့လည်းအင်းဓမ္မဘာမဆိုင်ကွာဥပါလေဒါမအောင်ခိုင်းကြတာလဲမှန
1: ်
0: ပါအိမ်ရောက်လာတော့အင်းသရေဧသဝေဧဇဉ်ဉဏ်နဲ့နေနေလားဆိုတော့မနေနိုင်လို့ဘုရင်နေမကောင်းလို့ရှင်ဘုရင်ကြည့်အောင်ပဲဘုရင်ကဘာဖြစ်နေလဲဘုရင်ပေါ်ပြီးကြလားအင်းဆရာမဖော်ပြအောင်ပဲအင်းဘုရင်ဒီကားလို့ဆိုရင်ကြောက်နေလို့ရှာအောင်အင်းရကလမာဘု
1: မာ
0: ကိုနေတော့
1: မာ
0: တပ္ပုဒ္ဒံကျက်တော့
1: တနာတနာ
0: နောက်ကျောင်းပြန်မတွေ့ဖြစ်တာက
1: ဝိဝိ
0: ဒံဝိဒံတန်ကျက်တယ်မိနေတော့ဩနောက်ကျောင်းမတွေ့နိုင်တဲ့ကတစ်ဖက်ကရှေ့မအားနေလို့တခါတည်းကိုယ်ခန္ဓာကြီးပါဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ခန္ဓာပဲလမ်းဆောင်မယ်ရှေ့သေးသေးလို့သိရလဲဦးမယ်ဆိုတာကိုတွေးဖို့မရအောင်တောင်ကြဆန်းအောင်ခိုင်းတာကဘာလို့လဲ။သ
1: နာ
0: ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအာဏာကြလိုက်သေးတယ်။ဘဝတွေမရှိပါလေ။မှန
1: ်
0: ပါ။အိုးသူတို့လိုအလုပ်များလို့ရှိရင်ဖြင့်သိပြောပြီးတောင်းအောင်အောင်းမင်း။မှန်ပ
1: ါ
0: ။ဖြစ်ပါဖြစ်ရလေတဲ့ကြ။တောင်ကြဆန်းအောင်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာကဘယ်အကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါသေးတယ
1: ်။
0: မပါဘူးလ
1: ား။
0: အဲအလုံးနဲ့လူနဲ့မြန်လိုက်တာ။ဒီကျိုးပဲရှာမှရှာ။ဘုံကြောင်တော့ပြန်ရှာထွက်လို့သိလို့ခင်ဗျားတို့အချိန်မလုံးရှိသေးတဲ့။ရည်ရည်လားကျွန်တော်ဆိုတာမနေ့ကနေ့ညတော်သားနိုင်ကမောဆိုစိညောင်လဲပါတာရင်းကြည့်ကြပါလားရင်းကြည
1: ့်
0: ပါအဲ့တော့မအားပဲတဲကပဲအင်းသူတို့ကသင်များတဲ့စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့ကိုယ့်အကိုချက်ပြုတ်ပြီးဘုရင့်မကူမရှာဘူးစားနဲ့ဟိုဖြစ်ချက်တွေ့နေပြီနေပြီညာရည်ကြည့်လားအဲ့တော့ကြောင်ခင်ဗျားတို့တဏှာရလေမြောက်ထားတော့ဘေးကလည်းခင်ဗျားတို့ကလည်းစုံလုံးကချင်းမွန်နေတော့မောင်နိုင်သိခဲ့သွားပြီမှန်ပါဘူးဘယုံတိမြောက်
1: မဟု
0: တ်ဘူးရင်းနေရတဲ့ကိုယ်ကကိုယ်ကမသိဟုတ်လားအရက်ကခင်းမွန်ပြီးဗုံတိနှောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီယူကဒီတဲ့ပို့လို့ပြောတာပဲကဲတန်တရားကြီးပါသေးရဲ့ပ
1: ါ
0: တန်တရားစကန်းတော့ပါသေးရဲ့ကဲဒါဖြင့်ဒီနေ့ညတော်တော်ပြောပြီဒကာဓမ္မတို့စကန်းတော့ဖို့အချိန်ရောက်ကြလားမရောက်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ကဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါတ
0: တ်ရှင်လည်းစိတ်ပေါ်ရဲ့လား ပေါ်ပါမနိုင်တော့ကွာ
1: မ
0: ပေါ်တော့တတ်ပြဆိုလေဒကာဓမ္မတို့ဒီစကန်းနဲ့ဒီလမ်းကိုဒီလမ်းကြီးသွားမနေနဲ့တော့ဒုနမတော်ရလံဘယ်အနယ်ကင်းမလို့
1: က
0: င်းနိုင်ကြမြညာလေးရဲ
1: ့
0: ကဲဒါဖြင့်နှစ်ဖက်မြန်လောက်ကြပါစို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တစ်ဖက်မြန်မှန်ပ
1: ါ
0: တဏှာချုပ်ရင
1: ်နှစ်ဖက်မြ
0: န်နှစ်ဖက်မြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘာကြောက်ရွံ့ရှိသေးတယ်ဥက္ကဏ္ဍဥပါလေတို့
1: ရောက်ပါ
0: သူတို့တန်ပြက်ကို
1: လ
0: က်တည်းရတော့သူတို့ပဲတွေ့မှန
1: ်ပ
0: ါကဲပေါ်ကြလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတတ်တဲ့လောက်ကိုလုတ်ချပါဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ကောင်းကြီးတရားဓမ္မတော်ဝိဇ္ဇာနဲ့ဓမ္မပတ်တော်မယ်တွတ်တွဆုံးလုံးလို့ခါတာသူပဲတွတ်တွဆုံးလုံးလို့ခါတာဝိဇ္ဇာနဲ့ဓမ္မပဲဆိုတော့သိရင်ဟုတ်လား
1: သိပါ
0: ဘယ်လိုများဆုံးလုံးလို့ခါတာတော့မြင်ရတဲ့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားဓမ္မတို့ပေါ်နေလိုက်တဲ့အနိစ္စတွေကပုံးတယ်
1: အမှ
0: န်ခန္ဓာဝေဒနာမှာရုပ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ပြန်ခန္ဓာကနဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့သိနေကြမနေပါဘူ
1: း
0: ဝေဒနာပဲကြည့်ကြတယ်
1: အ
0: ဲ့ဒါကလည်းဒီလိုပဲအားရရလား အာအဲဒါကစိတ်ကလေးကြီးရတော့ဘာလဲအမလေးအဲ့ဒီကိုယ်သေးလေးကိုယ်ကိုယ်ကအဝိဇ္ဇာကမမြင်အောင်ဖုံးထားတဏှာကမအားမမအားမလောက်ခိုင်းထားတော့ကိုယ်သေးကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်ပါလေကိုယ်ကိုယ်တောင်ကိုယ်မသိတော့ဘူးရှင်းမပြရတယ်ဓမ္မတို့ကလေးလေးဒီအနာပေါက်နေတော့ပြီးခဲ့နေတဲ့တောင်ကလေးလေးကသိရလ
1: ား
0: မသိဘူးအမေကတော့အမလေးငါသားလေးပါဖြစ်ပါလိမ့်ငါသမီးလေးပါဖြစ်ပါလိမ့်ကလေးများဘာမှမပြောတော့ဘူးကုသဇာနာကြီးကိုကြီးလာပြီပြည်သူတောင်းခဲ့ကုန်ပြီကလေးဘူးဗျာသိရလ
1: ား
0: အမေမိဘကလည်းဆိုရင်ဒီပြည်လေးဖောက်လို့အဲနာချက်သေးတဲ့ဖျံပြဲဆက်ရှိပြီးဆေးဆက်ရှိထဲ့လို့ဒီလိုသာလဲသူကုသရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့သိသေးရဲ့
1: မသိ
0: ပါဘူးဒီမှာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဝိဇ္ဇာကဖုံတနာကမမမလောင်ဖိုင်ကြတော့ခုအနာပေါက်နေတဲ့အနိစ္စတဘုံလုံးကိုမမြင်ဘူ
1: းမှန်ပါဘူး
0: သဘောကြလားအနိစ္စတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါသေးသေးသေးတယ်ကိုယ်အသေးလေးကိုကိုမြင်သေးရဲ့
1: မမြင်ပါဘူး
0: ဒါဖြင့်ကိုယ်အသေးမှကိုမြင်လို့ရှိရင်ကိုယ်နာပေါက်တာကိုသိသေးရဲ့
1: မမြင်ပါဘူး
0: ကိုယ်နာပေါက်တဲ့ဝေဒနာတွေနာပေါက်နေတာမသိတော့ကိုယ်အသေးလေးခဏခဏသိနေတာဘော
1: မမြင်ပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ခဏခဏအရှင်းလာတာသိနေတာလည်းမသိတော့ဘူးမှန်ပါတခါဘဝဆုံးအောင်သိတော့လည်းသိလို့ကိုမသိဘူး
1: မ
0: မအားကြပြန်အနေတော့မသိခဲ့
1: မ
0: မဘူးတကယ်သေးတော့လေ
1: မသိရ
0: ဘူးရှင်းမပြရလေဗျာကလေးလေးသုံးနေသေးတယ
1: ်မမ
0: ကလေးကလည်းနာရရဲ့လို့အနာကိုက်တဲ့အခါအော်သေးတယ်မ
1: မ
0: အဲ့တော့မင်းကတခါတည်းလေးထုတ်ပြီးအဲလောက်ပဲကင်ပဲဆက်သိပ်ပဲဆိုတော့ကလေးကအော်ပေါ်ရသေးတယ်ခင်ဗျားတို့အော်ချင်မရဘူးမ
1: ရ
0: ရရလားမ
1: ရ
0: ကလေးလေးသုံးနေတယ်ခဏခဏခဏငါးပါးကဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့သေးနေတာသူများသေးလားကိုယ်သေးလား
1: ကိုယ်သေးပါ
0: ကိုယ်သေးအနာလျောက်ဖွင့်နဲ့သေးပါဒါပြန်အနာရကုမှလည်းမသိဘူ
1: းမ
0: ှန်ပါမှန်သေးတော့လေ
1: မသိ
0: ဘူးဒါပြန်အရှင်သေးလည်းမသိမှန်ပါဟုတ်လားအဲတကယ်တရားမှသိကြည့်ကြတယ်တော့
1: မသိပါဘူး
0: မသိတော့ဘောပဲသူတော်ကောင်းလုံးမှမလုပ်တဲ့ဥစ္စာပဲမှန
1: ်
0: ပါတပည့်ကြပါ
1: ဘာ
0: ဒါလို့ဆိုတော့ခဏကကလေးနဲ့ဒီကရမတွေနဲ့ဩကလေးကမှနာအလွန်နာလိုက်အော်ပေါ်ရသေးတယ်သူကအော်ခြင်းမရှိဘူးအနာပေါက်တာလည်းမသိဘူးဟုတ်လားသိအနာကြောင့်သိတာရော
1: မသိပါဘူး
0: ဆိုတော့ဒေဂရမတို့ဇုံလုံးကပြောတာဟာမှားသေးတယ်လား
1: မှား
0: အတူနေမသိတာနော်
1: မှန်ပါ
0: ခန္ဓာနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူတူမနေဘူးလား
1: နေပါ
0: နေပေမဲ့ခဏခဏသိနေတာဘူ
1: းမသိပါ
0: ခဏခဏဝေဒနာရတယ
1: ်မသိပါ
0: ဟာဘယ်နှဖြစ်နေတော့ကိုယ်ကမောင်းနိုင်မကိုမြင်လို့စဉ်းစားပါဦးကားနေလို့
2: ပါ
0: ဇုံလုံးကနေတာ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒီတော့ဇုံလုံးကနေတော့ဩမိုးလုံးကလည်းဇုံလုံးကသိတော့လည်းဇုံလုံးကသိပြန်အကမ္မတာပဲဘဝမကောင်းလေးမွေးလာပြီကမ္မတာပဲဖြစ်သွားရတယ
1: ်
0: မှန်ပါဒါပြန်ပါဆိုရရှိသေးတယ
1: ်
0: မွေးတော့ဘာပါလဲ
1: အကောင်းလေး
0: ဘယ်သေးတော့ကမ
1: ္မ
0: အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့နှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလက္ခဏာ3ပါးမမြင်လို့ပြောတာမှန
1: ်
0: ပါဘုဘောနှိမ့်ချပြောတာလားတကယ်ပြောတယ်လားတကယ်ပြောတာသဘောပါကြမ
1: ှန်ပါ
0: ညဘုန်းကြီးနဲ့ရောက်လာလို့တော်တော်သေးတာနော
1: ်
0: မှန်ပါဟိုကိုယ်မှာကိုယ်ရထဲမှာကိုယ်ထင်တယ်လို့နဲ့ဘယ်နာမှဒီမျက်လုံးပေါက်ပေါ်ရဆေးမရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘယ်လိုမှမစဉ်းစားနဲ့တော့မွေးတော့ကအကံသေးတော့လည်းကံသေးပဲ
1: ။
0: ဘယ်အချိန်မှတခါတည်းအနဲ့မြင်သွားတယ်လို့
1: မရှိပါဘူး။
0: သိရလား။မရှိပါဘ
1: ူး။
0: အတော်ကြီးဆိုးနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလ
1: ား။ပ
0: ေါ်ပါ။အဲဒါပြန်ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဒံကျဘလောက်ပြင်းနေဆိုတော့ပေါ်ရောပေါ့
1: ။
0: ပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဃာဓမ္မတွေတွတ်မှဖြင့်ဘုရားကြီးမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ခြင်းနဲ့ညာခြင်းနဲ့ကုရလို့ရှိရင်ရပါလိမ့်မယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဒီလိုမှတရားတရားနဲ့တည်းကိုနာလည်းမနာရှာလည်းမရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဒီဘက်ကတရားတွေစဉ်းစားဘယ်နှမမတတ်နိုင်လို့မှန်ပါဘူးမွေးရင်းကပါလို့မွေး
1: အကမ်
0: းနေတော့ဗာနဲ့နေ
1: မှ
0: န်ပါဘူးအကမ်းနဲ့နေကလေးတော့ဗာနဲ့နေ
1: မှ
0: န်ပါဘူးအပိတ်ရှင်ကနေရောင်ကြည့်တွေ့ရတယ်မှန်ပ
1: ါဘူ
0: းအမလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာသိချင်ကြတော့မှလာတယ်အမ
1: ှန
0: ်မွေးရင်းကပါတယ
1: ်အကမ်
0: းနေတော့
1: မှန်ပါ
0: ဘူးနေတော့
1: တ
0: ဏ္ဍာဘုရားဆက်ပြန်တော့ဗာရင်းမှုပြန်
1: တ
0: ဏ္ဍာအဲနောက်ဘုရားလူလားနဲ့ပြန်တော့
1: တ
0: ဏ္ဍာအကန့်လူလားနဲ့ပြည့်ဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရားဘုရားပြန်တော့လေတဏ
1: ္
0: ဍာတပံပြန်ဒီတိုင်းလာခဲ့
1: တ
0: ယ်ဘောကြ
1: တ
0: ပံရအောင်ဒီတိုင်းလာခဲ့တာဆိုတော့ဇတ်သိမ့်တယ်မသိမ့်တယ
1: ်သိမ့်တယ်
0: ပါသိမ့်လို့ရှိရင်ဒီပြင်ဇတ်ကိုမသိမ့်နဲ့လက်ကဲနှစ်ယောက်သိမ့်နိုင်ပြီးတာမှန
1: ်
0: ပါဘုရားဘာသိမ့်ရမလဲ
1: လက်ကဲနှစ်ယောက
0: ်လက်ကဲနှစ်ယောက်ကဘယ်လိုဝင
1: ်ဝိဇ္ဇာ
0: အဲဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသိမ့်ရလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့နှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်ပြီးကာလမသိရသွားနိုင်ပြီ
1: ါ
0: မဆွနိုင်ဘူးလား
1: မဆွနို
0: င်ပါဘူးငါဖက်မဖြစ်သေးသေးကလည်းပါလုံးတော့ဘုရားမတရားဘူးသွားကုန်သွားနေပါမှာ
1: သွားနေ
0: သူကကအဲ့ဒါမြင်မှမလား
1: မမြင်ပါဘူး
0: သူကဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့သိရတာသွားတယ
1: ်မှန်ပါ
0: ငါဘိုးဘောင်လေးတွေခုနကပြရတယ်ဘုန်းကြီးကကြောက်နေတယ်ဆီပြေးတယ်မှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒီနေ့ကောက်စားရတယ်ပဲဇုံလုံးကန်းသွားနေတယ်
1: ပါပါရ
0: င်းနေပြီလား
1: ရင်းပါ
0: အဲတွန်းလိုက်ကျင်းနေလောက်စားနေကြတယ်ဘောအန္တရာယ်လာတာကိုသိကြတယ
1: ်သိပါ
0: တယ်ဒါနဲ့မတွန်းလိုက်ကျင်းနေဒုက္ခရောက်ကြတယ
1: ်
0: တချို့ကြောက်ကုန်တဲ့တိုင်းကအထိုင်ပြူများတယ်နဲ့ပဲစိတ်ချဝမ်းချုပ်ပြီးဒီကလာအတဏ္ဍာမလန်းခိုင်းတာတယ်နဲ့ကဟိုဝေဒနာကြီးတွေရောက်ပါဘူးပါပ
1: ါ
0: ဒုရပါတဲ့တွေဆွဲဒီလိုဘောမနေဘူးလား
1: နေပါဘူး
0: မိရဲ့ကျိုးတွေဖြစ်မလာကြဘူးလ
1: ား
0: ပါပါဘာလို့လဲနေတော့တဏှာတဲ့ကောင်ညာဆောင်ခိုင်းတာကဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မကုနဲ့မကနဲ့မင်းငွေရအောင်မရှာမင်းငယ်ခိုင်းတာမိုက်ဒါပြန်ကြည့်မနေနဲ့ဒါကိုစားသိမ့်လို့မင်းမစင်းစားနဲ့မင်းမဥထားတဲ့မေတ္တာသမီးကိုမင်းမချုပ်ဘူးကြည့်မလဲအတင်းကတောင်းခိုင်းနေကြတယ
1: ်
0: သဘောကျလားဘလို့ငယ်ခိုင်းတဲ့သူရအားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့နှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်အောင်ဖြင့်မရရအောင်ကြိုးစားပါရမဖရာတို့အတိမောက်ကောင်
1: းမှန်ပါ
0: နဖက်မြင်ပြောင်းအားတင်းရပါနော
1: ်မှ
0: န်ပါကဲတော့ဖြင့်နဖက်မြင်ကိုခွင့်ပြုပြပါတော့အဲတဲ့နဖက်မြင်ကိုခွင့်ပြုပြပါတော့နဖက်မြင်ဆိုတာဘာရောမေးတဲ့ခါကျတော့ကို့မှာဘာရှိတုံးလို့မေးတော့ခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်လို့ဖြေကြမှန
1: ်ပါ
0: ခန္ဓာငါးပါးရှိပြီဒီကံကနေတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ဤပင်ကိုယ်သဘောကိုခန္ဓာငါးပါးတို့ဤပင်ကိုယ်သဘောကိုမြင်လို့ရှိရင်ဩခန္ဓာတို့ဤသဘောဟာခန္ဓာဆိုရသည်ဓာတိဆိုတာမရဏနဲ့ပြုတ်တယ်
1: မှန်ပါ
0: ဖြစ်တာဓာတိနည်းနည်းလေးသိရတယ်ခလားပြက်တာကမရဏနင်ခန္ဓာတစ်ခုတစ်ခုမှာဓာတိဆိုတာမရဏဆိုဖြစ်ပြီးပြက်ရှိ
1: မှန်ပ
0: ါသဘောက
1: ျ
0: ခန္ဓာတစ်ခုတစ်ခုမှာဘာရှိ
1: ဖြစ်ပြီးပြက်ရှိ
0: ဒါခန္ဓာဆိုဖြစ်ပြီးပြက်ရှိ
1: မှန်ပါ
0: သဘောက
1: ျ
0: ဖြစ်ပြီးပြက်ရှိနေတော့ဒီကနေပြီးဒီကကဓမ္မတွေတဲ့မဲ့ပြန်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးပေးထားတဲ့မျက်လုံးဖះပေးထားတဲ့မျက်လုံးနဲ့သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန်တက်ပြီသမာဓိတိမျက်လုံးနဲ့ဒကာဓမ္မတို့တရှိတိုင်းရှိဆုံးကကသမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန
1: ်
0: ဟုတ်လားနောက်ကသမာဓိတိမျက်လုံးဟုတ်လားဒီကသမာတ္တတတိကနေပြီးဒီမျက်လုံးကနင်ဟောရင်မျက်မှန်ရှိတဲ့ဘက်သာတဲ့မျက်မှန်တဲ့လို့ရှိရင်မျက်မှန်တဲ့လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးတဘောကိုမသိလိမ့်မယ်ဝိရိယကနောက်ကနေမျက်တွန်းပြီဘယ်မှမကြည့်နဲ့ဘယ်မှမကြည့်နဲ့ဒါရင်ကြည့်သဘောကျလ
1: ား
0: သမารိကတကယ်လေဒီဒကာရမတွေကိုဖြောင်းဖြောင်းကြည့်ပါဖြောင်းဖြောင်းကြည့်ပါလို့သူကအားမေးဘူးလား
1: မေးပါအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဟောတယ်ကမြင့်မှာဟောတယ်ကမြင့်လို့ဟောတယ်ကသတိသေးသမားဒါကနောက်ကတွန်းပေးသမားဒါဒီကားလို့ရှင်ဖြောင်းဖြောင်းသာကြည့်ဖြောင်းဖြောင်းသာကြည့်လို့သမာရိကအားပေးသမားမိတ်ကငါပါသဘောက
1: ျ
0: ဒါကသမာသင်္ကပ္ပဘာနဲ့တူတယ
1: ်မြင့်
0: ပါသမာရိကမျက်လုံးနဲ့မျက်လုံးမှာဟိုရက်ဒီနေ့နေမှာဆိုလို့သမာသတိကသတိပေးတယ
1: ်
0: ဟုတ်ဒီခန္ဓာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သတိထခန္ဓာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သတိထသမာဓိရဲ့သတိမေဦးရသမာဓိမာရီကတဲ့မင်းသတိထတဲ့ခြေကိုတဲ့ဖြောင်းဖြောင်းထားပါဖြောင်းဖြောင်းထားပါလို့သူကလည်းဒီမျက်လုံးကိုမျက်လုံးပေါ်မှာတကယ်လည်းဒီဖြောင်းဖို့ပဲသူကသမာဓိကအားဖြင့
1: ်
0: ဝိရိယကလည်းတကယ်ကြိုးစားပြီးဒီကရတိုက်တွန်းနေဒီဘက်မှာတော့ဘယ်မှမသွားနဲ့ဒီဘက်မှာတော့ဘယ်မှမသွားနဲ့ဆိုတော့မဲ့ငါးပါးသူ့လိုသူမလုပ်ကြဘူ
1: း
0: လူရတော့မဲ့ငါးပါးကဒီမျက်မှန်ကလည်းဟောဒီညာရင်အကူကြီးပဲဒီဘက်ကတတိဝရိယသမားကြီးတွေကလည်းဒီညာကူညီပေးကြတယ
1: ်။
0: သဘောကျ
1: ။
0: ဒီညာကြီးကအမှန်ကန်မြင်လို့ကိုမျက်မှန်တတ်တယ်ဆိုတော့မျက်လုံးကူတာပေါ့
1: ။
0: ဒါပြန်သမာသင်္ကပ္ပလည်းသမာဓိကြီးအကူကြီ
1: း။
0: တတိကရော
1: ။သမာဓိ
0: ။အဲသမာဓိရော
1: ။
0: သမာဓိနဲ့မျက်လုံးကြီးအကူကြီ
1: း။
0: သဝရိယကရော
1: ။သမာဓိနဲ့
0: အကူကြီးထားပြီကလား။ဒါကြောင့်ဒီကဓမ္မတို့ဩအမှန်ကန်မြင်ဖို့အကူအညီလေးကိုပေးရပါသလားဆိုတာပေါ်လာတယ်ဟု
1: တ်ပါဘူး
0: အမှန်ကန်မြင်ဖို့နော
1: ်မှန်ပါ
0: ခဏခဏဖြစ်လိုက်ကြည့်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကြည့်လိုက်ပြက်လိုက်တနည်းအားဖြင့်လည်းဆိုချင်လို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပြက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကလေးဖြစ်ပြက်ကလေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုပဲဒီငါးခုကိုတမာရိတိကြီးဟူသောဒါတမာရိတိထားလိုက်ပါတော့သူထူးထူးခြားခြားအဲတမာရိတိကိုတမာလင်ကမှမြင်မှန်ကရှိကရုပ်ကူညီပါမယ်ဆိုပြီးသူကမျက်မှန်ကကူညီပေးဒါမျက်လုံးကလေးမျက်မှန်နဲ့တက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့တတိကလည်းခင်ဗျားဘယ်မှမရှိပါနဲ့။သမာဓိကလည်းဒီဒီကြီးလို့ပါဝိရိယကလည်းတုတ်တွန်းပေးပါမယ်။ဒီနေရာမှာတော့ဘယ်မှမတော်ပါနဲ့။ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်ပဲကြည့်ပေး။မှန
1: ်ပါပါ
0: ။ကြည့်လို့တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ကိုရထားတဲ့ဘောဟာအရတော်လေးစွာလား။အရဆူးလေးစွာလားမြန်လား။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။ဘယ်လိုမြင်မလဲခင်ဗျား
1: ။အရဆူးလေးစွာမြန်ပါ။အရဆူးလေးစွာ
0: မြန်မယ်။ ဒဂါရမတို့ဘယ်လိုမြင်မှတင်냐
1: မြတ်ဆိုးလေးသွား
0: သဘောပါတယ
1: ်ပါ
0: ဘာဖြစ်လို့အရာဆိုးလေးသွားလို့မြင်ရမလို့ဆိုတော့အိုးအနိစ္စခန္ဓာကြီးရတယ
1: ်
0: ခိုင်တဲ့ခန္ဓာရတာလားမခိုင်တဲ့ခန္ဓာရ
1: ခိုင်တဲ့ခန္ဓာ
0: မခိုင်တဲ့ခန္ဓာရတာလေဆိုတော့ခொနေ့ကမျက်မှန်ကောင်းမျက်လုံးကောင်းနဲ့သတိပေးကောင်းနေကြောင
1: ်း
0: မြင်တာတော့နမယမြင်နိုင်ပ
1: ါ
0: မြင်ပါဟောမြင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကမမြင်တာဟာပင်ကိုယ်သဘောခန္ဓာဤပင်ကိုယ်သဘောမြင်မလားမြင
1: ်
0: ပါမြင်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီတမာရိတိတန်းလာလို့ရှိရင်ဖြင့်မိစ္ဆာရိတိတမာရိတိဆိုတာကဝိစ္စာမှန်ပ
1: ါ
0: တမာရိတိဝင်လာတဲ့ခொနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဝိစ္စာရှိသေးရဲ့
1: ရှိပါဘူ
0: းဝိစ္စာချုပ်ချုပ်ပြီတရားဓမ္မဒီကအမြင်မှန်လာလို့ရှိရင်ဝိစ္စာချုပ်
1: ပါ
0: ပါဇုံလုံးကတစ်ဖက်တော့မြင်ပြီ
1: ပါပါ
0: ဇုံလုံးကဘာလဲဖြစ်
1: တစ်ဖက်မြင်ပါ
0: တစ်ဖက်မြင်တော့ဒကာဓမ္မတွေခွန်ကြီးကသတိပေးဒကာဓမ္မတို့ဒီ၅ပါးနဲ့ပဲကြည့်ပါကြည့်ပါဘုရားနာငါးပါးတစ်ပါးပါကြည့်ပြီးပါဝေဒနာကြိတ်ဝေဒနာကြည့်ပါစိတ်ကြိတ်စိတ်ကြည့်ပါရုပ်ကြိတ်ရုပ်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာပဲကြည့်ကြည့်ခင်ဗျားတို့အဖြစ်နဲ့ပြက်ပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်နဲ့ပြက်ပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်တွေမတွေ့ဘူး
1: ပြ
0: ေပါဒီမျက်လုံးကောင်းနဲ့မျက်မှန်ကောင်းနဲ့ဘွားတွေ့
1: မ
0: ျက်မှန်ကောင်းနဲ့မျက်လုံးကောင်းနဲ့သတိပေးကောင်းနဲ့အာပေးကောင်းနဲ့ဟုတ်လားဒါကလည်းတိရိစ္ဆာန်ဖြောင်းအာပေးတဲ့သမာဓိနဲ့ဒီလိုစုံပြီးဒီကရမျက်လုံးပေါ်မှာအကူအညီတွေပေးလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ကိုယ်သဘောကိုယ်သိပြီပြေ
1: ပါ
0: ကိုယ်သဘောကိုယ်သိရောဩတို့ကလူလာမှတယ်အနိစ္စကြီးပါလားမင်းမာလာမှတယ်အနိစ္စကြီးပါလားယောက်ျားလာမှတယ်ဘာ
1: လဲ
0: ဘောကြ။ကြ
1: ာ
0: ။အော်အိဋ္ဌာမှာတော့ဘာမှမရှိပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတော့တော်ပြီတော်ပြီ။အိဋ္ဌာခန္ဓာကြီးဖြင့်မလို့ခြင်းဘူး။ဆိုတော့လိုချင်တဲ့ဌာရှိသေးရဲ့။
1: ရှိပါဘူး
0: ။မလို့ခြင်းတော့အိဋ္ဌာမှန်သိတော့လိုချင်တဲ့ဌာရှိသေးရဲ
1: ့။ရှိပါဘူး
0: ။ဒါဖြင့်အိဋ္ဌာမှန်သိတာကဝိညာဉ်။ဟုတ်လား
1: ။
0: သူသိလို့မမေလိုချင်တဲ့ဘောလေးပဲနဲ့
1: မရှိပါ
0: မရှိတာကတဏှာသေးတာ
1: ပါပါ
0: ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာမသေးသေးဘူ
1: းသေး
0: ပါဒါဝိညာဉ်နဲ့တဏှာသေးတာဒီဒကာရမအမြင်မှန်ရလို့သေးသွ
1: ား
0: ပါပါအမြင်မှန်မရ
1: သေးပါအ
0: ဲ့ဒီတော့နောက်ကလေးပြန်ကြည့်နေဖို့ပဲအခုကောင်းမကောင်းတော့စစ်စစ်ပ
1: ါ
0: ပါတပည့
1: ်
0: ကြဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိတာအခုကောင်းမကောင်းစစ်သေးတာပ
1: ါပါ
0: နောက်ကလေးကြတော့ခင်ဗျားတို့မပြတော့ပါဘူးလေရံမျိုးတွေယူခဲ့တာလေမပြောတော့ပါဘူးအခုရထားတာအရတော်သလားအရဆိုးသလားသာဝေဖန်တော့
1: ဆိုးပါဘူး
0: ပေါ်လာပါလား အရာဆိုးမှသိလာတဲ့ခါကျတော့မျက်လုံးအမှန်မြင်မလားမြင
1: ်ပါ
0: မြင်လာတော့အဝိဇ္ဇာပဲနဲ့နေချုပ်ပ
1: ါ
0: လူကျင်လေးကဒီခန္ဓာကြီးမျိုးနောက်ကမလူကျင်လို့ရှိရင်ပဲလူကျင်တဲ့ကနာကခုနကဘုံဘဝလူကျင်တဲ့ကနာသာရသမီးတွေခင်တွဲတဲ့ကနာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်တွဲတဲ့ကနာရှိသေးရဲ့
1: ရှိပါ
0: ဒါဖြင့်နှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်သွားသေးဘူးဖြစ
1: ်ပါ
0: အမှန်မြင်တာကအဝိဇ္ဇာမလူကျင်တာကလောဘသေးတာဆိုတော့ခုနကအဝိဇ္ဇာပေါင်းကြီးကလည်းမရှိတဏှာပြာတဏှာကတခါရမအမလောင်လုတ်ပြီးတခါလာထားတဲ့အလုပ်ကြီးကြောင့်ဖြစ်လို့လူကျင်းနေပြည့်စုံဘဝလူကျင်းတရားလူကျင်းတယ်လေအခုလူကျင်းတဲ့ရှိရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူး
0: ဆိုတော့မဂ္ဂင်္ဂါးပါးနဲ့ကြိုးစားလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်တဏှာမှာဇုံလုံးကလုတ်တဲ့တရားနှစ်ခုသေးပါလေမှန
1: ်ပါ
0: သဘောပါရဲ့တဏှာမှာဇုံလုံးကလုတ်တဲ့တရားဘယ်လိုလဲ
1: ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာ
0: အဲ့ဒါဒီနာပါအကူကြီးဆရာဘုန်းကြီးကတော့မပေးဘူးဒီခန္ဓာပေါ်မှာအမှန်မမြင်မြင်တဲ့နည်းကိုမပေးဘူးဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အကန့်နေပါ
1: မမ
0: တပည့
1: ်
0: ကြပါဒါဖြင့်အကမ်းပြောက်ကြရေးမိကြရေးမ
1: ိပ
0: ါအကမ်းပြောက်ကြရေးမိတဲ့အခါကျတော့အခုကရေးမိုံပဲရှိသေးတယ်အကမ်းလေးတဲ့ပြောက်ကြရေးမိပြီရေးမိရင်နဲ့လေကျုပ်ခင်ဗျားကျောက်ပဲလေးတော့ရေးမိပါပြီဆိုုံနဲ့တခါလေကျောက်ကုန်လည်းရှိကြတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပြီလားအစအဆုံးလိုက်ရတယ
1: ်
0: မလဲရဘူးလားအစအဆုံးလိုက်တော့မှဒီကန္နာကြီးကကြီးဦးမယ်ဆက်ပြီးကြီးဆက်ကြည့်တော့ तू ကအနစ်္စပဲလားဒီပြန်ပါပြအောင်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဩသူကခဏခဏဒုက္ခတေဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာပါလားလို့ပိုးမြင်လာတယ
1: ်
0: မမြင်ဘူးလား
1: မမြင်ပါဘူး
0: ခဏခဏပြလိုက်နေတော့ဘာတစ္ဆာကြီးတွေ့ရ
1: ဒုက္ခတစ္ဆာကြီ
0: းအဲဒုက္ခတစ္ဆာကြီးသိလာတဲ့ချိန်ကျတော့ဖြစ်ပြကနေပြီဖြစ်ပြပရမတော့ဖြစ်ပြပဲအနိစ္စပဲနဲ့နောက်ကြတယ်ရှုပါများလာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာကြီးဖြစ်
1: ဒ
0: ုက္ခတိစ္ဆာဖြစ်သွားတော့မိင်္ဂလာဘကတခါတည်းတကယ်ကိုမလို့ရှင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ကြီးကဖြစ်ရဖြစ်ရပ
1: ါဘူး
0: ဒီကနေ့ကြီးလို့ရှင်သေးရမလို့ရှင်တဲ့အချိန်ကြတော့ရှင်ပြန်လောဘမြစ်ပါပြတ်ပါပ
1: ါ
0: ခုမြင်လာတာအမြင်ကုန်သွားပ
1: ါ
0: ပါအမှန်မြင်လာကုန်သွားလို့လ
1: ား
0: အမှန်မြင်လာကုန်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်တကယ်မလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုတော့လောဘကအ အညီကလေးတောင်ပန်းလေးရမတန်းတော့လောဘကလည်းချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့မှဩဒီကံနဲ့အကြောင်းကိုသိတာကဝိညာဉ်မလို့ခြင်းတာကအလောဘဖြစ်သွားတဲ့ခါမှဒီကံလေးကြီးကကိုဝါးကြီးပျောက်တာပျောက်တော့ဒီကောဘာသစ္စာလဲသူက
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဩဒုက္ခသစ္စာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တော့ဘူး။ဩကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်ကုန်မှာပေါ့လားလို့ဒီသိ
1: ။
0: ဘာကုန်သွားတာလ
1: ဲ
0: ။ဩဒုက္ခကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခကုန်သွားတာဒီဘာပါလိမ့်မလို့လို့ပေါင်းနေတဲ့ကကိုယ်ကတော့တွေးတာပေါ့။မှန်ပါ
1: ပဲ။
0: ဘာသစ္စာဖြစ်လဲ
1: ။ဒုက္ခသစ္စာ
0: ။အဲဒုက္ခချုပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာဖြစ
1: ်။
0: ဖြစ်သေးဘူးလား
1: ။ဖြစ်ပါဘူ
0: း။ဩဒါဖြင့်ဒီနေရာကိုမြင်ပြီဒုက္ခကုန်တဲ့နေရာမြင်ပြီလေကြောင့်ကိုယ်ယူเสียမရှိတော့ဘူ
1: းမှန်ပ
0: ါသိကြရော
1: မ
0: ရှိတော့ဒီနေရာမြင်ပြီဒီကာလမှာခင်ဗျားတို့ဒီနေကြပါဆိုတော့နောင်ခင်ဗျားတို့ဒီအသက်တိုင်းတွေလို့ဆူတောင်းကုန်လို့90သေးသေးတရားကြမှာပဲသေးသေးဆိုတော့ဒီနေရာကိုသေးတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီနေရာကိုယ်တိုင်ရောက
1: ်မှန်
0: အခုတော့ဒီနေရာကိုယ်တိုင်မြင်ရမှန်ပ
1: ါ
0: အခုအချိန်မှာမြင်အောင်လုပ်တာနေတော့ငါသေးပဲရောက်ပါတော့လို့မတွေးနဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေပါနေရမယ
1: ်
0: ရောက်ရမယ်ဆိုတော့လေကြောင်းသေးစက်ကမသိသေးဘူ
1: းသိပါဘူး
0: အဲ့ဒါအကန်းစက်ကိုသိမှလေကြောင်းသေးစက်ကသိမှာ
1: အ
0: ကန်းစက်မသိဘဲနဲ့လေကြောင်းသေးစက်ကသိလို့မရဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: သဘောကျရှင
1: ်း
0: ပါကဲယနေ့ဒီရင်တော့ပါဦ
2: းအာနန္ဒဘာနာပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အာနာပါနဇံပေါ့ဒုတိယဇံကုရဲ့အပိုင်းလေးပြောနေတာမပြီးတတ်သေးဘူးနော်ဒီနေ့ဆက်ပြောကြည့်မယ်ယောဂဝဒနာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပရမဇန်သမာဓိကိုဝတိဘောင်္ဂတာနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှပရမဇန်ဤနိဝရဏယံသူနဲ့ဤကနေသည့်အပြစ်ကတခုဝိတဝိဇာရာတို့ရဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့သဘောကတခုအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ကိုယ်ကိုဉာဏ်ပြီးတဲ့အပိုင်းမှာပိုပြီးငြိမ့်တဲ့နေတဲ့ဤတိဒုက္ခဧကဂရာခေါ်တဲ့ဇင်္ဂါ၃ပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇံကိုလှူလာတောင့်တပြီးစိတ်တက်ဖြစ်အမတန်ကျင်လင်တော့ပါနေတဲ့ဒီအာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေပါနော်အဲ့ဒီလိုကြည့်နေတဲ့အပိုင်းမှာဝင်လေထွက်လေစတဲ့ဖြစ်ဒီလိုတော့မမှတ်ပါဘူးဝင်သက်လေးထွက်သက်လေးတော့မဟုတ်ဝင်နေထွက်လေးတော့မဟုတ်ဝင်ထွက်ဝင်ထွက်တတ်ပြီဒီလိုမှမှတ်မှတ်လိုက်ရင်တော့ညာတော့အဖြစ်ဝိတဝိဇ္ဇာရပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်လန်တက်ဝင်လန်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမှတ်ဖက်နဲ့အဲ့ဒီအလုံးကျင်းနေတော့ပါနေတယ်ဒီပဋိဘာကနမိတ်ကိုစိတ်ကလေးနဲ့တိုက်ကြည့်တာပါတနည်းစိတ်ကလေးနဲ့ကန့်တာထားလိုက်နော်သို့တော့ဒီနမိတ်ဒီနာတိပြတော့မဟုတ်အဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းနဲ့လိကနေပါသည်ကွာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကမခံတတ်တဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်။အဲဒီနမိတ်မှာစိတ်ကပ်နိုင်လို့ဝိတဝိဇ္ဇာရပြုတ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်မိမိကကပ်နေသည့်အတွက်မကြမီဒီအာနာပါနပြိဘကနမိတ်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဒီအလွန်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးပြီးသွားလိမ့်မယ်။ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးပြီးလိုက်လို့တဏှာဤနာဤစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီအခါမှာဝိတဝိဇ္ဇာရခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂါနှစ်ပါးပြုတ်သွားတာလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဇာယင်္ဂါရီကဝတိဘာင္ဒဏ္ဍနေနိအောင်ပထမဇာမှာရှုထားပြီးဖြစ်နေသည့်အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိနိုင်ပါတယ်နော်ဝိညာဝိဇ္ဇာရပြုတ်ပြီးတော့ဗာဇာယင်္ဂါရီကျန်တယ်လို့ပြန်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာလဲဣတိဒုက္ခဧကဂတာခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂါ၃ပါးရှိနေတဲ့ဇန်တစ်ခုဆိုင်ပြီးဆိုတာတော့ယောဂီကနားလည်ပါတယ်နော်နာမလည်းရင်တော့အဲ့ဒီလိုတဏှာကြီးတော့ညောစွာကပ်ပြီးကြီးနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာကြီးတော့ပြည့်တော့ပြီလို့ယူဆတဲ့အချိန်ဘဝင်မနောအကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဒွာရကိုလှမ်းအာယုံယူကြည့်လိုက်ပါထိုမနောဒွာရကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဒီကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပါကနမိတ်အာယုံကဒီဘဝင်မနောအကြီးမှာရက်ကလိုက်ပြီးနေဒီစိန်နဲ့တဲ့ဒီဇယင်္ဂါလေးတွေရှင်ရှားရှားဖြစ်နေတာကိုသွားတွေ့နေတယ်။ဇယင်္ဂါဘယ်နှခုပဲရှိမလဲ။သုံးခု။ပီတိ၊ဒုက္ခ၊ဧကဂတ။အဲဒီဒီသုံးခုကိုမတွေ့ဘဲ၅ခုပြန်တွေ့ပြီးသိနေတာဒုတိယဇန်ဆိုင်သလား။မဆိုင်သေးဘူး။ပရမဇန်ပြန်လျှော့ကြသွားတယ်။ အဲ့ဒီလိုကျိုးမကြနှံ့ရေးအတွက်ပထမဇန်ကိုဝတိဘောငါတနိုင်နေအောင်နေကြပါလို့ရှင်ဖာမြတ်ဆိုထက်ထက်ကပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောနေတဲ့စကားကလည်းအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရတိုင်ဟောထားတဲ့နောမဥပမာလေးကိုသုံးပြီးသံဃာမြတ်ကလည်းရှင်းထားတယ်။တောင်နဲ့ကျဆပ်ပေါ်ရင်လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့နောမိုင်မှာတကောင်ကျောင်းတောင်မှကျဆပ်တယ်ဒီနေ့။တောင်ထိပ်ရောက်သွားပြီ။တော်တိတ်တဏှာကနေလမ်းမြောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသိလန်းစွပြေနေတဲ့ရေအိမ်ကြီးတစ်ခုကိုလည်းမြင်တယ်။ထိုရေအိမ်ပေါင်းကျမှာတည်ရှိနေတဲ့သိလန်းစွပြေနေတဲ့ညတိရွက်ဒီလဲစွတွေ့။တွေ့လိုက်တော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်လဲ။ဒီသိလန်းစွပြေနေတဲ့ညတိရွက်တွေကိုငါဝအောင်စားပြီးတော့ဒီကြည်လင်အိမ်ပြနေတဲ့ဒီအိုင်အတွက်မှရှိတဲ့ရည်တွေကိုငါဝအောင်သွားတော့မယ်သူကဒီလိုစိတ်ကူးစိတ်ကူးပဲမဲ့သူကတောင်းမှကျေစားတဲ့နေရာမှာမလိမ္မာတဲ့နွားမိမ့်မှဖြစ်ချင်းကြောင့်သူပါလို့တည်းပထမခြင်းနဲ့ချောင်းကိုနင်းခွင်ကောင်းကောင်းမှန်ကြကြနန်းနန်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မနှင်းသေးပဲနဲ့ဒုတိယခြေနှောင်းကိုညှောက်လိုက်ပြီညှောက်လိုက်တော့တောင်ပေါ်ကနေချော်ကြတယ်ကပြန်ကြကြတော့တဲ့အချိန်ကကျတော့မိမိညှောက်လိုက်တောင်းတနေတဲ့သိလန်းဆုပြည့်တဲ့မျက်တည့်ရတဲ့လဲစားရသေးလားမစားရတော့ညှောက်လိုက်တောင်းတနေတဲ့ကြည်လင်အေးမြတဲ့ရေကိုလည်းတောက်ရသေးလားမတောက်ရတော့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲစိတ္တရန်တို့ပထမဇန်မှာဝတိဘောငါတံမနိုင်နေပဲတဲ့ဒုတိယဇန်ကိုကုကိုယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနွားမိုင်းမှပြည့်စည်တယ်လို့သင်္ချေသားတို့တစ်ထွေနဲ့ပြည့်စည်သွားကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပြည့်စည်မလဲဒုတိယဇန်ကလည်းမတက်နိုင်ဖြစ်သွားမှာမူရင်းရထားပြီတဲ့ပထမဇန်လည်းပြည့်စည်ပြီးလျော့ကျသွားတတ်တယ်နှစ်ခုလုံးမရှုံးဘူးလားရှုံးသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပရမဇံကဝတိဘောငါတနေနေအောင်လင်းကျင်ပြီးတဲ့သရောကောင်းကဒီဇာအင်းကငါးခုကိုကျွန်းကျွန်းကျင်းကျင်းဖြူထပ်တပြီးဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီလိုဖြူထပ်တပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှဒုတိယဇံကိုကုလာတာဖြစ်တော့ဝိတဝိဇာရမြပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ယောဂင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလွလွကူကူနဲ့နားလည်ပါတယ်။ဝတိဘောရင်နေနေအောင်ပရမဇံမှာလင်းကျင်ခဲ့ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဝိတဝိဇာရကလည်းပြုတ်သွားပြီပိဋိဒုက္ခဧကခရာခေါ်တဲ့ဇံက၃ပါးပဲရှိတဲ့ဒုတိယဇံကိုလည်းရောက်ရှိပြီဆိုရင်ထိုဒုတိယဇံကိုလည်းဝတိဘော၅ဓာနိုင်နေအောင်ထပ်ပြီးလေ့ကျင့်ရပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းနေကအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ဘူး။တတိယဇံကုမယ်။ကုတဲ့အချိန်ခါမှာအပြစ်နှစ်ခုကိုမြင်အောင်ပထမသင်မြင်ရတယ်။ဘာအပြစ်နှစ်ခုလဲ။ဒုတိယဇံသမာဓိသည်ပထမဇံသမာဓိဆိုတဲ့ဉာဏ်သူနဲ့ဤကတဲ့ဘယ်လိုကြောက်လဲဒုတိယဇံဒီအချိန်ကြီးပထမဇံကိုပြန်ချော့ကျသွားနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ဒါကအပြစ်တခုနောက်တစ်ခုပီတိဆိုတဲ့ဇိုင်းကကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်ကြီးကြည့်ရတယ်သူရဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့သဘောဘယ်လိုယုံရင်ကြံတန်းတယ်အယံတစ်ခုကိုနှစ်သက်ပြီးဆိုကြပါစို့နော်သိပြီနှစ်သက်ပြီးသိဝမ်းမြောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြက်လေးဟာငြိဝတ်တလားလှုပ်ရှားတလားလှုပ်ရှားမှုရှိဒီမိုးရှင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ဖြစ်နေနော်စိတ်ကြက်ကလေးတွေကနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားနေဒီတော့သူဟာလှုပ်ရှားမှုရှိနေတဲ့ဒီတရားတစ်ခုဟာယုံရင်ကြံတယ်လို့ပြောမလားသိမ့်ပွင့်ညဉ့်ညံ့တယ်လို့ပြောမလားယုံရင်ကြံတယ်နေပြီနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပိဋိရဲ့ယုံကြံတန်နေတဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပိဋိကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒုက္ခဧကက္ခဏခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပိုပြီးငြိမ့်သက်နေတဲ့တတိယဇံကိုလွန်လပ်တောင့်တသည့်စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဒီကျင်းလင်းတော့ဘာနေတဲ့ပရိဘာကနမိတ်ကိုပဲထပ်ပြီးစိုက်ပြီးရှုနေပါကြည့်နေပါစိတ်ကလေးကတ်ထားပါကတ်ထားရင်ပိဋိပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့တတိယဇံကိုဖိုက်သွားလိုက်တတိယဇံကိုလည်းတစ်ဖက်ဝတိဘောငါတနေနေအောင်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ရပါတယ်လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်ကမှဒီဘက်မှာတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းဝင်လေထွက်လေကစရှုရတယ်ရှုပြီးအာနာပါနနမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ထိုနမိတ်ကိုအလုံးကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပရိဘာကနမိတ်ကိုစိုက်ပြီးတိုင်အောင်ဆက်ကြိုးစားရတယ် ဝတိဘောငါတာနိုင်နေနေတဲ့သူတော်ကောင်းအောင်ဖို့ဒီပရိဘကနမိတ်ကတမိနစ်နမိနစ်အတွင်းမှာစိုက်သွန်းနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆက်မြည်တဲ့အခါမှာပရမဇံကိုပထမဝင်စားရတယ်။ပြီးတော့မှဒုတိယဇံကိုဝင်စားရတယ်။အစဉ်အတိုင်းနဲ့ပြီးတော့မှတတိယဇံကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်နော်။တတိယဇံကိုဝင်စားလို့ဝတိဘောငါတာနိုင်နေပြီဆိုတော့မှသတုဒ္ဒဇံကူရပါတယ်။ဒါထိုင်နေထိုင်နေလိမ့်ပြန်မယ်လိမ့်ပြန်ငါမယ်။ထိုင်တိုင်းချင်းချက်ချင်းကြော်လို့တော့မရဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိကသိပြီးတော့ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးဘူးဇန်သမารိတွေကလည်းအလွန်ကြီးခိုင်ခန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးခြင်းကြောင့်ဒီလိုအစဉ်တိုင်းပဲရှိပါပါတယ်ကျွလိုက်တဲ့အခါကျတတိယဇန်ဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇန်ကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇန်ကိုဆက်ပြီးတဲ့တော်ကောင်းကသရုတ်ဒဇန်ကိုဝူးကျင်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့ရတယ်တတိယဇန်ရဲ့အပြစ်ကိုပထမမြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်ဘယ်လိုကြည့်မလဲတတိယဇန်ဒီဒုတိယဇန်ဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့ဤကတ်တဲ့ဒါကအပြစ်တကူဘာဖြစ်လို့ဤကတ်ယန္တုဖြစ်ရလဲဒီတတိယဇန်ကအရှင်မရွေးဒုတိယဇန်ကိုရှော့ကြနိုင်တဲ့သဘောရှိနေဇန်နဲ့ဒါကအပြစ်တကူနောက်တကူအယံတကူဒီချမ်းသာပြီဒီအယံကိုအကြောင်းပြုပြီးချမ်းသာတဲ့ခံစားချက်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကဒီဘာမြတ်စွာထက်ခံတတ်တာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေမျိုးကြီးကျန်တဲ့သဘောမရှိဘူး။ဝန္တရေချမ်းသာနေတဲ့ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုမှာငြိမ့်သက်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားရှိသလား။အလွန်ကြီးမငြိမ့်သက်ဘူးနော်။နောက်တစ်ခုအာယံတစ်ခုဒီသိချမ်းသာလာပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာတဲ့အာယံအပေါ်မှာစွဲတာမမောနေတဲ့ရာဂဝင်မလာတတ်ဘူးလား။ဝင်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတတိယဇန်ဒီယုံရင်ကြံတတ်နေတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဇိုင်ကနဲ့လဲရှင်တယ်။ရာဂဉာဏ်သူနဲ့လဲနိကတဲ့ဒီလိုအပြစ်ကိုမြင်အောင်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘုံငြိမ့်တတ်နေတဲ့ဥပက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်ကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုတ်တဇံကိုလွန်လာတောင့်တပြီးသိတတ်ဖြစ်ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုပဲစိုက်ကြည့်နေပါစိုက်ရှုနေပါစိတ်ကလေးကတ်ထားပါကန့်တလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခခေါ်တဲ့ဇိုင်းကပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခနေရာမှာဥပက္ခခေါ်တဲ့အလယ်အလတ်ခံစားမှုဝေဒနာတစ်မျိုးဝင်လာမယ်ဥပက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတဲ့ဒုက္ခဇံကိုရောက်သွားမယ်သို့တော့ဒီပိုင်းလေးမှာခုလိုသရဒဇံမဆိုင်မီမှလည်းဥပစရတမာတိဉာဏ်ကြီးအတွင်းမှာဥပက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးပဲရှိတဲ့အကြောင်းအစကရာကလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဇိုင်းကကိုပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်သည့်အပိုင်းမှာဥပက္ခဧကဂရဧကဂရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတိုင်းလဲသရုတ်တဇံဆက်ပြီးတော့မပြောနိုင်သေးဘူးနော်မပြောနိုင်တာကဘာကြောင့်လဲတချို့တချို့ယောဂီများတတိထကြည့်ရင်အသက်ရှူနေသေးတာတွေ့တွေ့ရဇိုင်းကတွေကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဥပက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတာမှန်ပေမဲ့အသက်ရှူနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့သရုတ်တဇံဆိုက်ပလားမဆိုက်သေးဘူးဒီသရုတ်တဇံဆက်ပြီးသလိုရှိရင်သူကဒီအာနာပါနတိဘယ်လောက်ထိသိမ့်ခွင့်တည်းလဲမေးရင်အဘုဒ္ဓိမေဝဘာဗုဏတိမပြေခြင်းသဘောတော့ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရံဆရာတော်ကဒီလောက်ထိဖွင့်ထားတယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရံပထမတော့ဇာမျက်နှာ160ခုမှဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သတ္တုဒ္ဓဇာတိအတိဒုက္ခမောအဘုဒ္ဓိမေဝပဗုဏတိမြေဝင်သက်လီသုဒ္ဓလီလေးဟာသတ္တုဒ္ဓဇာမအလွန်အလွန်သိမ့်မွေ့သွားတယ်။သိမ့်မွေ့တာကဘလောက်အထိသိမ့်မွေ့တယ်လို့မင်းရင်အဘုဒ္ဓိမေဝပဗုဏတိအဘုဒ္ဓိမေဝမဖြစ်ခြင်းသဘောသို့သာလျှင်ပဗုဏတိဆက်ရောက်ရသွားပေ၏။ဝင်လီထွက်လီမဖြစ်တဲ့သဘောကိုစိုက်သွားတယ်မချုပ်သွားဘူးနော်။အသက်ရှူသေးလားမရှူတော့ဒါပေမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာသိထားမယ်အချက်တကူရှိတယ်။ငါဟာအတက်ရှူသလားမရှူသလားခဏခဏတော့ပြန်မဆန်းဖြစ်နေ။ဆန်းဖြစ်ရင်ဆန်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကသင်ញင်တဲ့စိတ်ကိုခေါ်ပါတဲ့အဲ့ဒါကဆန်းကရှုံးကြတော့နော်။သင်ញင်တဲ့စိတ်ကပိစ္ဆဝကနာစိတ်ရဲ့ပိစ္ဆဝကနာဇောဝိတိကကာမောသရဇောဝိတိဖြစ်တယ်။ပိစ္ဆဝကနာဇောဝိတိဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအပ္ပနာဇံဇောဝိတိဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဘူးစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်တစ်ခုပြန်တူမဖြစ်ဘူးဝိတိတစ်ခုအတွင်းမှာဝိတိနှစ်မျိုးလည်းပြန်တူမဖြစ်ဘူးနော် အဲ့ဒါကြောင့်သူကပြန်စင်ရှင်နဲ့စင်ရှင်နဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်နေတော့စင်ရှင်နဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှခုနကဘာကိုစင်ရှင်နေတယ်လို့မေးတော့ကိုယ်အသက်ယူသလားမယူဘူးလားလို့စင်ရှင်ကခုနကအာနာပါနအလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုလှမ်းကြည့်နေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအာယုံကြောင်းမသွားဘူးလားကြောင်းသွားကြောင်းသွားတဲ့အတွက်ဒီဇံကလည်းကျွတ်ကြသွားပြီအဲဒီလိုခဏခဏဇံကကျွတ်နေတယ်ခဏခဏလည်းပြန်စင်ရှင်နေမယ်လို့ရှင်တယ်သူတို့ကလည်းမကူးနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတတ်ပါတယ်နော်အသက်ရှူတာမရှူတာကိုသိပြီးတော့မဆန်းဖြစ်ပဲဥပ္ပခာဧကခရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့ကိုပြီးငြိမ့်သက်နေတဲ့သရုပ်ကဇံကိုလိုလားတောင့်တနေသိတတ်စေဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပြိဘကနမိတ်မှာပဲသိကကတ်ထားပါဒီပြိဘကနမိတ်ကိုပဲစိုက်ရင်ရှူနေပါစိုက်ပြီးတော့ကြည်နေပါကြည်နေရင်ဒုက္ခပြုတ်ပြီးဥပ္ပခာဧကခာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့သရုပ်တန်ကိုဒီနေ့တော့ဆိုက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒီချိန်ကြီးပေါ့နော်ဆိုက်သွားတဲ့အချိန်ကမှလည်းဆိုက်ဆိုင်ချင်းတော့ခဏခဏအသက်ရှူလားမရှူလားပြန်ပြီးတော့မဆန်းဖြစ်နေလက်ပြန်ပြီးဆင်ញင်လိုက်ရင်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအသက်ကရှူရှူနေတာတော့ကြည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆင်ញင်တဲ့ပြစ္ဆာဝကနာဇောဝိသိစိတ်အစဉ်နေကဝင်သက်နေထွက်သက်နေကိုဖြစ်စီနှိမ့်တဲ့သွမ်းအာကြည့်နေတယ်နော်အဲဒါကြောင့်အသက်ရှူသလားမရှူဘူးလားခဏခဏမဆန်းစစ်ပဲဒီသရုပ်တရားတမာတိမှာပဲတနိုင်းနှစ်နိုင်းဆက်ပြီးဖြင့်မြေဝဆောင်ကပ်ပြီးကြီးနေအောင်စိတ်ကိုကြိုးစားပါကြိုးစားလိုက်လို့သရုပ်တရားတမာတိကိုစိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်မလဲလုပ်ငန်းခွင်တွေကဒီနေရာမှာတိတ်ညားပါတယ်နော်မသိမနိယဘာသာပြဋ္ဌာန်းထားလို့ပဲဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းကမ္မဋ္ဌာန်းနေပတ်တယ်ပြီးမသိမနိယကမ္မဋ္ဌာန်း၄မျိုးဟောပြထားတယ်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းဗုဒ္ဓနုဿတိကမ္မဋ္ဌာန်းအတုပကမ္မဋ္ဌာန်းမရဏနုဿတိကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုပြီးမသိမနိယကမ္မဋ္ဌာန်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးဘောမယ်ဆိုရင်ဒီသင်္ခါဟအကောင်းဆုံးအချိန်တော့ဖြစ်တယ်သို့တော့ပိုကောင်းတဲ့အချိန်တခုထပ်ပြီးပြောပါစေတော့အဲ့ဒီအာနာပါနသရဏသာသမာဓိကိုစိုက်ပြီးတဲ့တော်ကောင်းကဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးသရဏသာသမာဓိကိုကြည်ဖာမြတ်စွာထက်ကံဝင်စားခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။သောဧဝံသမာဟိတေစိတ်တေပရိတောတေပရိယောဓာတေအနေကနေဝိကတုဘကိလေသေမုဒ္ဓုပုဒေကမဏိယေဓိတေအာနိသပတေစသဖြင့်ဒီလိုမဟာအတ္တပုရတုတ်ကံစားတဲ့ထိုတုတ်ကံဒီမှာအလင်းသိတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောထားတာရှိပါတယ်နော်။ဘာပြောလဲ။ဒီသရုတ်တရားသမารီလက်ကသိပြီညီမဆိုကပ်ပြီတီတီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိယောဒတာပြို့ပြို့ပြက်တလက်လက်အယောင်နေတော့ပါလာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သရုတ်တရားသမารီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဇံစောစိတ်အစဉ်တွေကလည်းသရိစယုတ်ကလဒီကိုကြီးဖားများစွာထက်ကဖြစ်စေနိုင်သည့်စွမ်းအားရှိပါတယ်။ဒီသရုတ်တန်သမာတိနဲ့ရှင်နေတဲ့ဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသရစ္စယုတ်ကလတိုင်းမှလည်းဝဏ္ဏတခေါ်တဲ့ယူပါယုံပါပါတယ်ထိုယူပါယုံဒီဘာသူရအလွန်တောက်ပါတယ်ဘာပမှုတေပြီတောက်ပါလဲလို့မြည်တော့ထိုသရုတ်တန်သမာတိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်ကအနုဘုံကြီးရင်ကြီးသလိုပုံပြီးတော့တောက်ပါတတ်တယ်ဒါဖြင့်သရုတ်တန်သမာတိမှရင်တောက်သလားကျန်နေတဲ့ပရမဇန်စသီတို့မှကောမတောက်တော့ဘူးလားဆိုတောက်ပါတယ်ဒါဖြင့်သရုတ်တန်ကတော့ပုံပြီးတောက်လို့တာချိန်မှန်းထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီသရုတ်တန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိရိစယုတ်ကလတိုင်းမှလည်းတိဇောတ္တပါပြန်နေထိုတိဇောတ္တကလည်းတိဇောတ္တကိုဥတုလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ယာတိဥတုပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတုအေးတယ်ပူရာအေးတာကိုဥတုလို့လည်းမခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဥတုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပူတဲ့တေဇောဓာတ်ကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအသိအသိကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားရှိနေတယ်။ဥတုခေါ်တဲ့တေဇောကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယုတ်ကလတွေကိုဥရိစယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။သရုတ်တဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတွေကိုတော့သရိစယုတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသရိစယုတ်ကလတိုင်းမှာစိတ်တစ်ခုတစ်ခုဒီသရိစယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားရှိတယ်။ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိရိစယုတ်ကလတိုင်မှလည်းဝဏ္ဏတယူပါယုံပါတယ်ဒီယူပါယုံကတောက်ပါတယ်ဒီစိရိစယုတ်ကလဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီသောတာဥဒ္ဓကြောင့်သင်္ကေဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရိစယုတ်ကလတိုင်မှလည်းဝဏ္ဏတယူပါယုံပါပြန်တယ်ထိုယူပါယုံကလည်းအလွန်တောက်ပါတယ်ဘာသူရာရူပ တော့ပါလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီဥရဇယုဂလတိကလည်းဒီသွန်အင်အနုဘုံကြီးခဲ့ပြီဆိုရင်သရုတ်တ္တန်တို့လိုအနုဘုံကြီးတဲ့ဇန်စိတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥရဇဥဒုဒံဖြစ်ပါသည်ဣဇဒတေနာမကဗိဓအဋ္ဌိယုဂလတိကိုပြန့်နှံ့တော့အောင်ဖြစ်စေနိုင်သည့်သွန်အားရှိပြန်တယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သလဲအဲ့ဒီယုဂလတိုင်းမှလည်းဝဏ္ဏတယူပယုံကပါနေတော့အဲ့ဒီယူပယုံညာတောက်ပါကုတိလျှက်စမိကြည့်ပါဒဇတဲ့လားဒဇတဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလို့တေချာမေးရင်တော့သိပ္ပံလေးလာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်လိမ့်မယ်နော်ဟိုဘက်ကမိကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သွန်အားရှိတဲ့စက်လို့တိုင်းတော်တို့မှာနော်အပတ်ပေါင်းများစွာလက်ပတ်ပါမှဒီမှာ30ထက်ဖြစ်တယ်ဟိုကဒဇက်ကမှတစ်ပတ်လောက်လဲလို့ရှိရင်ဒီမိစီ30ထက်တောက်နေမလားမတောက်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသိနေသာယုတ်ဒီကလည်းသရုတ်တ္တဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့သိနေသာယုတ်ဒီကလည်းအဆင်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်။ဤဖာများသည့်စိတ်တခုတခုသည်ပဲသိနေသာယုတ်ကလပေါင်းများစွာဖြစ်တယ်။သရုတ်တ္တဇန်စိတ်ဒီကလည်းအတိများစွာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကလတိုင်းမှာပါတဲ့ဒီသောတ္တကလည်းသင်္ခေယုတ်ကလတိုင်းကိုဤဖာများစွာတက္ကတက္ကဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ယုတ်ကလချင်းနဲ့ပုချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ယုတ်ကလတခုမှရှိတဲ့အယောင်နဲ့နောက်ထပ်ယုတ်ကလတခုမှရှိတဲ့အယောင်ဒီအယောင်တွေကကုဆယ်ပြီးတော့တစ်ဆယ်တည်းဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာတိကဆရာတော်ကတော့ဒီဘိတ်မှာသမန္တတော်ပတ်ထရတိဝဉ္ကျင်ပတ်ချာရသေမေနအကုန်လုံးဒီလေးယောက်ကြီးတွေဟာပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုပြီးဒီလိုညှိသားထားပါနော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလေးယောက်ကြီးတွေကပရိယောဓာတပြုတ်ပြုတ်ပြက်တလဲလဲတောက်ပါလာပြီတောက်ပါလာပြီဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလေးယောက်ကြီးအကုန်ကြီးဖြစ်မိမိခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဇာမင်းမင်းကြီးခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအစရှိတဲ့32ခေါဋ္ဌာတအစုအကုန်တွေကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးဒီလင်းရောင်ကြီးစွန့်ရင်အကုန်ကြီးနဲ့လက်နေတမ်းမိနဲ့ထိုးကြည့်လို့ကြည့်လိုက်ပါအလုံးသတင်းချာချာတွေ့တတ်ပါတယ်နော်အဲဒီ32ခေါဋ္ဌာတတွေကိုတနည်းတကျဣဇ္ဇဒမှာရှုရရင်ဗိဓာလည်းကုကြည့်ပါဣဇ္ဇဒဗိဓာမှာအနိအဝေအလုံးဒီ32ခေါဋ္ဌာတရှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာကတိုင်းကြီးနီလဗိဓာလောဟိတဩဒဒခေါ်တဲ့ကတိုင်း၄မျိုးကိုဒီဗိဓာ32ခေါဋ္ဌာတနေကုလို့ရတယ်အကယ်၍မြတ်ဗိဓာရှိတဲ့တဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ရအယောကိုအာယုံယူပြီးတော့အဲဒီအယောကနေပြီးတော့အဖြူရောင်ဩဒတကတိုင်းကိုကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရုတ်တဇံသမာတိပေါ့ဝင်ရှိလို့ရတယ်။ဒီသရုတ်တဇံသမာတိကိုအခြေခံပြီးအရုပဇံတွေကိုဆက်လက်ပွားများရင်လည်းပွားများလို့ရပါတယ်။သမာပတ်ဖြစ်ပါအလုံးပေါင်းတယ်။အဲဒီလိုသရုတ်တဒီကတိုင်းမှာသရုတ်တဇံပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုနကပြောခဲ့တယ်မေတ္တာကမ္မထံဗုဒ္ဓံဒုတိကမ္မထံဗရဏံဒုတိကမ္မထံအတုပကမ္မထံဆိုတဲ့ဒီသရုတ်တရကကမ္မထံတွေကိုဝါမြအတ်ထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပို့ကောင်းတယ်လို့မေးရင်တော့ကတိုင်းကလည်းရက်စင်းမင်းသာဖြန့်ကျက်ပြီးမှသူကသရုဒ္ဓဇံပေါ့အောင်ရှုရတယ်ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်။မေတ္တာကမ္မထံဆိုတာကလည်းရက်စင်းမင်းသာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ရက်စင်းမင်းသာမှာရှိနေတဲ့အနန္တစကြဝဠာရှိတဲ့တရားအလုံးကိုခြုံငုံပြီးမေတ္တာဇံဒီကိုဝင်စားနိုင်တဲ့အဆင့်အထိပေါ်မြင်ရတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ခုသည်ဇံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ကရဝပညာအာယုံဇံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ကတိုင်းပညာအာယုံဒီအာယုံတွေကိုဖြန့်ကျင်ရပုံကြီးအချင်းရကတူနေတဲ့အတွက်ကတိုင်းကနေမေတ္တာဇံကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးလွယ်ကူတဲ့သဘောနဲ့ရှိကြပါလေရှိစီတော့နော်ရှုကျင်ရင်အဲ့ဒီအပိုင်းဆရာသမားနဲ့သင်္ကပ္ပိတာလေ့လာပြီးတော့ဒီညဘုံကြီးဟောမှာကတော့ဒီအာနာပါနသရုတ်တာသမာဓိကိုခင်ဗျားအောင်ထူထောင်ပြီးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီသရုတ်တ္တသမာဓိကိုထိုင်နေထိုင်နေပြန်ထူထောင်ပြီးတော့ထိုသမာဓိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေခံအဖြစ်နဲ့ထူထောင်ပြီးဝိပဿနာကုကုံကိုဟောမယ့်အပိုင်းမှာပြီးတော့ဒီဇန်သမာဓိကိုရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးကဝိပဿနာတော့ကုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးကျင့်စဉ်လေးကိုတော့နည်းနည်းလေးလက်ခံနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးကျင့်စဉ်ဆိုတာကနံပါတ်1ဝိသုဒ္ဓိကဘာလဲသီလဝိသုဒ္ဓိသီလစင်ကြဲခြင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအ ਨੇ ဆုံးစင်ကြဲရမယ်သီလဒီဘယ်နှခုလဲ၅ပါးပဲလုံးလောက်ပါတယ်နော်သွားနေရင်၈ပါး၉ပါး၁၀ပါးသတိသောက်တည်ကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်ဉာဏ်တော်များအဖို့တော်ဝိနိသိက္ခာဖို့ဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့သီလတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူးဝိနိသိက္ခာဖို့တော်မှာလာရှိတဲ့သီလကိုတော့ပရိမောက္ခသံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုသီလကတော့အိန္ဒိယသံဝရသီလဖြစ်ပါတယ် မျက်စိနာနာတရားကိုနှလုံးလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒွါရ၆ပါးမှာရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိရိတာတွေကိုမဝင်လာအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကမ္မထအာယောတစ်ခုထဲမှာအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားတဲ့သွတ်သွင်းပြီးတော့ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်တဲ့သီလပဲ။အိန္ဒိယသံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်။ဒီအိန္ဒိယသံဝရသီလပြည့်စုံအောင်ကတော့ကမ္မထတစ်ခုထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားရတယ်။ခုအာနာပါနရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနကမ္မထပေါ့နော်။ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုန်နဲ့မှမိမိရဲ့စိတ်ကိုသွတ်သွင်းထားဖို့လိုပါတယ်။တခြားကမ္မဋ္ဌာန်းနေရှုရင်လည်းတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းမိမိရှုတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုန်ပေါ့နော်။ဒီနောက်တစ်ခု

ဝိသုဒ္ဓိနော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲနေရပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောနေတာနော်ဩဥက္ကတိတိညဝိပ္ပစီတိညလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားနာယုံနဲ့ကြွတန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့တရားနာယူတဲ့အချိန်ဒီသူတို့ကြည့်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိသုဒ္ဓိ5ပါးကျင့်စဉ်ကိုသတိတည်းကျသူတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်နိုင်ရင်မဂ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရကြမှာပဲမဂ်ကင်7ပါးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်နိုင်ရင်သူတို့မဂ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရကြမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကြည့်ရမယ်အချိန်ဒီဘယ်လောက်ကြာလဲတရားနာတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဘုရားဒီမှာကတော့တရားနာယုံနဲ့မကြွနိုင်တဲ့နေရာပုံစံတွေအတွက်ညွှန်ပြပြောနေတာပါနော်ဒီတော့ဒီသီလဝိသုဒ္ဓိဖြူစင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိပူရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကဘာပြောလဲဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့အတ္တကရာဒုတိယအတွက်သံမြေနာ222မှာပဲအတိကျအတ္တကရာဇေရောကသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်နော်စိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိနာမအတ္တဥပ္ပစာရအထသမဘတ္တိယောဒီလိုဖွင့်ထားတယ်စိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဥပ္ပဇရသမာဓိနဲ့တကွသမာဘ7ပါးကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီတော့ဥပ္ပဇရသမာဓိတော်လည်းကောသမာဘ7ပါးလုံးတော်လည်းကောသို့မဟုတ်သမာဘ7ပါးတဲ့ကစမျိုးမျိုးတော်လည်းကောမြတ်ရှိတော်ကျူးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပြီးစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှဘာလုပ်ရမလဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစက္ကံကူရမယ်ဘာကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ငငယ်ကဆံသမားရှိမှဒူးထောက်ပြီးတော့တိတိချာချာဝုတ်ပြီးသင်ခဲ့ရတဲ့တင်းကြံကြံလေးတစ်ခုရှိသူကပါပြောတယ်လက္ခဏရတပိစုပဋ္ဌာနာပဋ္ဌာနာဝတိနာနာမရူပပရိကဟောတိတိဝိသုဒ္ဓိနာမဟောနာပြီလက္ခဏရတပိစုပဋ္ဌံပဋ္ဌံတို့ဤအစွမ်းအဖြစ်နန္ဒီယုတ်တေကိုဂုံစီအောင်သိသိတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကိုဘာဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်လဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒီထဲမှာလက္ခဏာရတပိစုပဋ္ဌံပဋ္ဌာနီအဖြစ်ယုတ်ဒီနန္ဒီရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘာကောင်းဘာကြပါလိမ့်မရှုတတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘာကောင်းဘာကြလိမ့်နော်ဘာလဲလက္ခဏာဘာလဲရတဘာလဲပိစုပဋ္ဌံဘာလဲပဋ္ဌာကြံ့ကြံ့နဲ့နဲ့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲဒီတော့ယုံ28ပါးရှိတယ်ယုတ်တော့မိဒီမှာ28ပါးပြိုင်းတို့တဏှာတည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ကလတ်အမုံတစ်ခုအတွင်းမှာလဲကလတ်အမုံတစ်ခုအတွင်းမှာလဲယုတ်တဲ့ဒီအကုန်လုံးပြိုင်းတို့ဖြစ်တာယုံ28ပါးလုံးပြိုင်းတို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ယုတ်ကလတ်ဒီမှာသဘောတရား၈ခုတချို့မှာ၉ခုတချို့မှာ၁၀ခုသတ်ပြီးပြင်ဒီလိုသာဖြစ်အာလုံပေါင်းလိုက်မှသာလျင်၆ဌာန၄၂ကောဋ္ဌာသရှိတဲ့ယုတ်ဒီအာလုံစုပေါင်းလိုက်မှယုတ်၂၈ပါးသုံးကြည့်တာပါမျက်လုံးတစ်လုံးထဲမှာတော့ယုတ်၂၈ပါးအကုန်ရှိလားမရှိဘူးမျက်လုံးမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တွေကိုရေတွက်ပြီးတဲ့ယုတ်ကိုမရေတွက်ဖက်နဲ့ရေတွက်ကြည့်ရင်ပထဝီအာဘောဤသောဝါယောအစင်အနံ့အယတာဩဇာဇီဝိတသက္ကုအကြည်၊ကာယအကြည်၊ဘာဝယုံဆိုပြီး12မျိုးပဲရှိတယ်။ဤတဲ့မပေါ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်သူကယုတ်ကလကလေးတွေကိုပထမမြင်ဖို့လိုတယ်။ယုတ်ကလကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ကြည့်နေတဲ့ပရိယာဘဒေသောဝါယသတိဖြင့်ရှင်မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးသောယုတ်တွေကိုပရမတ်သို့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်တက်ခွဲနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီလိုပရမတ်သို့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်တက်ခွဲနိုင်ပြီ၊ကျူပွားနိုင်ပြီဆိုမှတို့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီလက္ခဏာရတပိစုပ္ပံပရဋ္ဌဏီအဖြစ်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပြန်သိရှိလို့ရပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိဝိသဝိသုဒ္ဓိသကံကိုကုကျင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းသည်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုလက္ခဏာရတပိစုပ္ပံပရဋ္ဌဏီအဖြစ်သိသိရမှာဖြစ်တော့ယုတ်ကနေစပြီးသိသိရမလားနံကနေစပြီးသိသိရမလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲဒီမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသကံကိုကုတာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိပါတယ်မမထယနိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်သမารိတစ်ခုခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဥပ္ပဇဏ္ဏကနေတကယ်ဥပ္ပစရသမารိအစစ်သို့မဟုတ်ဇန်သမารိတစ်ခုခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုတဲ့မမထယနိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနော်ဇန်သမารိကိုအခြေခံပဲသုဒ္ဓဝိပဿနာယနိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာကိုတည့်ရိုက်သွားနေတဲ့သို့မဟုတ်ဇန်အစစ်ခန်းချက်နေတဲ့သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ရှိတဲ့အ낵ကဇ
ဇန်သမารိကိုအခြေခံပြီးခုလိုအာနာပါနသရုတ်တာသရုတ်တာဇန်တို့လိုဇန်သမารိတစ်ခုခုကို

ဒီခံပြီးတော့ဝိပဿနာတို့ဥတော်မယ်ဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်သမารိရဲ့တွန့်ရင်ကြောင့်ဇယင်္ဂါလေးတွေကိုသူကစနစ်တကျသိသိတတ်တဲ့အဆင့်မရှိဘူးလားရှိဇယင်္ဂါတွေကိုသိသိတတ်တဲ့အတွက်ဒီဇယင်္ဂါနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကျွန့်ကြံတဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုဆက်လက်သိသိနေတယ်ဘယ်ကူတဲ့အတွက်နံကမထံကစလို့ရတယ်သို့မဟုတ်သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဲ့သို့ယုတ်ကမထံကနေစပြီးရှုမယ်ဆိုလဲသိသိမယ်ဆိုလဲသိသိလို့ရပါတယ်သူကနှလန်းသွားလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။သမာဓိဖြူတော်နဲ့အပိုင်းမှာကမ္မထံ40ရှိတယ်။သမထကမ္မထံ40ဆိုပြီးဘုရားဟောထားပါတယ်။ဒါပြီးနဲ့သမာဓိအောင်မြင်လို့ဝိပဿနာကုလာပြီဆိုတော့ရှင်ကမ္မထံကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မေးရင်ဝိပဿနာနဲ့မှာကမ္မထံ2မျိုးပဲရှိတယ်။ဘာကမ္မထံနေလဲ။ယုတ်ကမ္မထံ၊နံကမ္မထံဒီ2မျိုးပဲရှိတယ်။အဲဒီယုတ်ကမ္မထံ၊နံကမ္မထံ2မျိုးရှိတဲ့အ낵ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်နံကမ္မထံကစအားထုတ်လည်းရတယ်ယုတ်ကမ္မထံကစအားထုတ်လည်းရပါတယ်သို့တော့မိမိကသမထကိုဇန်သမာဓိကိုအချိန်မခံဘူးသုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသကံကိုတည့်ရင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာကစရှုရမလဲဟမ်သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကောဘာနာအယမေဝဝါသမထယန္တိကောသတုဓာတုဘဝဋ္ဌာနိဟုတ်တန္တဒေသံဓာတုပရိကမုက္ကနာအညာတရာမုခဝတိနာတိခိပတောဘဝိထာရတောဝသတ္တသောဓာတုယောပရိကနာတိဒီလိုဝိသုတိမေတဂရဒုတိယအတွက်သမေနာ222မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဘာပြောတာလဲယုတ်ကမထံကစသိသိခြင်းနဲ့

0: ယုတ်ကမထံကနေစပြီးတော့သိသိချင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိစကံကိုကုကျင်နေတဲ့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ဇံမရတဲ့ဇံစီခန့်ချောက်နေတဲ့ဝိပဿနာကိုတည့်ရင်သွားခြင်းနဲ့သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဓာတိလေးပါးကစသိသိပါအဲ့ဒီဓာတိလေးပါးကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဓကမတန်ကိုပြန်ရှင်းပြီးအကျဉ်းဒီအကျဉ်းဒီနှစ်နည်းနဲ့ဟောထားခဲ့ဟောထားခဲ့တဲ့အတွက်အကျဉ်းဒီကြည့်ရင်လည်းအကျဉ်းကြီးကလည်းစပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိသိပါအကျဉ်းကြီးကြည့်ရင်လည်းအကျဉ်းကြီးနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိသိပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကယုတ်ကမထံရှုွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓကမထံအကျဉ်းကြီးဓကမထံအကျဉ်းကြီးဆိုပြီးနှစ်နည်းပဲဟောထားတယ်ယုတ်ကမထံရှုွက်ကိုဒီနှစ်နည်းကလွဲ၍ကျန်နေတဲ့နိသနစ်တွေအပြင်ရှိလို့ရတယ်လို့ဟောထားတာပိရိကပါဠိတော်မှာလည်းမရှိဘူးအထက်ကရာဒီကာရီမှာလည်းဖွင့်ဆိုပြီးတော့မထားဘူးဒီလိုဆိုရင်ယုတ်တရားကိုချွတ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဟောအတိုင်းကျင့်တာကတရားကြီးတွေဉာဏ်ကြီးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပြီလေနော်ဒါကဥစဉ်အထောက်အထားမဲ့ပြီးပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးနော်ခொနကပြောကြတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထံဒီဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲနှမျိုးကမ္မထံဒီလေယုတ်ကမ္မထံနံကမ္မထံယုတ်ကမ္မထံကိုဘုရားဟောရင်ဘယ်လိုဟောတယ်လဲတဏ္ဍဘဂဝါရူပကမ္မထံနံကထင်တော့သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝသတုဓာတုဝဝဌာနံကထေတိတထတို့ယုတ်ကမထံနံကမထံနှမျိုးတို့တွင်ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်သည်ဂုဘကမထံယုတ်ကမထံကိုကထင်တော်ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမတော်မူခဲ့ပြီရှိတော်သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝါအကျဉ်းနှလုံးသွင်းနေ၏အစွမ်းအားဖြင့်တော်၎င်းဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝါအကျဉ်းနှလုံးသွင်းဤအစွမ်းအဖြစ်တော်၎င်းသတုဓာတုဝဘောဌာနသတုဓာတုဝဘောဌာန်ကမ္မထံကိုကထေတိဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမတော်မူမြဲဓမ္မတာဖြစ်ပေ၏ယုတ်ကမ္မထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားရှင်ကရှုဖို့ဤစနစ်ဘယ်နှမျိုးဟောတယ်လဲနှမျိုးဓကမ္မထံအကျဉ်းဤဓကမ္မထံအကျဉ်းဤဗရင်းကြိုက်တယ်ကျိတ်တယ်လမ်းရှုနေတယ်ကျိတ်တယ်လမ်းရှုနေတယ်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အစ္ဆာတရားဓာတ်ကိုသိနိုင်တဲ့သွားအားမရှိလို့မိမိကြိုက်တာရွေးချယ်ပြီးရှုပါလို့ဒီလိုပြောရတာဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုနှိမ့်ချတယ်ဆိုရင်အကျဉ်းကြီးကလည်းစရှုနိုင်တယ်အကျဉ်းကြီးနှိမ့်ချရင်လည်းအကျဉ်းကြီးကစရှုလို့ရပါတယ်အကျဉ်းကြီးကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့32ခုတ္တမှာနောက်ထပ်ဣဇဂုဏ္ဏတ၄ပါးဝါယောဂုဏ္ဏတ၆ပါးထပ်ထည့်လိုက်ရင်52ဂုဏ္ဏတဖြစ်တယ်။အဲဒီ52ဂုဏ္ဏတမှာဂုဏ္ဏတတခုစီမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးမြင်အောင်ဆက်ရှုရတာပဲနော်။အဲဒီလုံငန်းခွင်ကိုဓကမထအကျေရှုပါနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဓကမထအကျဉ်းကြီးကတော့ခန္ဓာအိတ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဖြစ်စေအသားကြအယိုးကြအေးကြအကြောကြကိုဉာဏ်တိဟုသောလက်သွင်းရပဲဖြစ်စေဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုမြင်အောင်ရှုရတဲ့လုံငန်းခွင်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့ယုတ်ကမထံကိုသိသိတော့မယ်ယုတ်တရားကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကိုလွတ်လို့ရပါမလားမရဘူးဒါဖြင့်ဓာတ်ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဓာတ်ကြီး၄ပါးဘာတွေလဲပထမဓာတ်အာဘောဓာတ်ဤဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဘာကိုပထမဓာတ်ခေါ်တယ်လဲဒီဘိတ်နဲ့ပတ်တယ်လို့တော့သုတ်တံများမှာခမများများကတော့ဘုရားရှင်ကနှစ်မျိုးပဲဟောပါတယ်နော်ကက္ခလနဲ့ခရိကတဒီနှမျိုးပဲများများဟောတယ်ကက္ခလဆိုတာကလွယ်လွယ်နားလည်လည်အောင်ဘာသာပြန်ရင်မှားတဲ့သဘောခရိကတဆိုတာကကျမ်းတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုပဲဟောတယ်သို့တော့ဓမ္မင်္ဂနိပါဠိတော်ကြတော့ဘုရားရှင်ကတရားနာနေတဲ့နတ်မြတ်မှာပရိသတ်တည်းရဲ့အလိုအစ္ဆာတရားဓက္ခံကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်မှာ6မျိုးဟောလိုက်ဘယ်လိုဟောလဲမှားတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချိုးတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရားဘယ်နှခုဟောလဲ6မျိုးပါကြောင်းဒီလို6မျိုးဟောမှကျင့်နဲ့မဲ့နတ်တွေပြမာရင်းရှိကြတယ်ဒီလို6မျိုးဟောမှလည်းကြွတန်းဝင်မဲ့နတ်တွေပြမာရင်းရှိကြတယ် ဒီလိုဆိုရင်တခါတလေကြတာ2မျိုးဟောတယ်တခါတလေကြ6မျိုးဟောတယ်ဘုရားကဘယ်လောင်းဘလဲဟောမနေဘူးလားလို့ဒီလိုတော့ပြောเสียမရှိဘူးလားဟမ်မေးเสียကောင်မရှိဘူးလားရှိနေတယ်တချို့ကဘုသူတ္တမရှိတော့ဒီလိုမေးကြအတူတူပဲအတူတူပဲဒီပုံလေးကိုဘုန်းကြီးနှိုင်းရှင်ပြမယ်ဥပမာဘုံဇာနဲ့လှုပ်ထတဲ့ခြေတုပ်ပုံတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီကမကြီးရဲ့ခါမှာဝိထားတဲ့လုံကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ခြေတော့ဘုံနဲ့အဲ့ဒီလုံကြီးနဲ့ဗရင်ကချောတယ်ဗရင်ကကြမ်းတယ်လို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။လုံကြီးကချောတယ်ခြေတော့ဘုံကကြမ်းတယ်။နောက်တစ်ခုသစင်တက်ပြီ။ဒီကမကြီးဝိထားတဲ့အင်းကြီးလေးကအလွန်ချောတယ်ပဲထားပါတော့နော်။အင်းကြီးနဲ့လုံကြီးဗရင်ကချောတယ်ဗရင်ကကြမ်းတယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲအင်းကြီးကချောလုံကြီးကကြမ်းတယ်ဒီလုံကြီးဒီခုနကခြေတော့ဘုံနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချောတယ်လို့ပြောပြတယ်ဒီလုံကြီးကပဲအင်းကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တော့ကြမ်းတယ်လို့မပြောဘူးလားကြမ်းတယ်ဩဒီလိုဆိုရင်ကြမ်းတယ်ချောတယ်ဆိုတာကအရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စံတစ်ခုဖြစ်မလဲဘူးလားဖြစ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဘလောက်ပဲချိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုနည်းနည်းလေးတန်းကြည့်တာသူနဲ့ထိုက်တန်တော့နည်းနည်းကျန်းတမှုလေးတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်နည်းနည်းလေးကျန်းနာကြတော့ချိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်ညံ့ညံ့ကျန်းနာကြတော့ကျန်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသုတ်တန်နီးရောက်လာတဲ့အခါတခါတည်းသာဝကတို့ရဲ့အလိုအစ္ဆာပြန်တက်ကြည့်ပြီးတော့ခရိကတကျန်းတယ်လို့တစ်မျိုးပဲဟောလိုက်တယ်မင်္ဂလာမင်္ဂလာမနီရဲဘလောက်ချောတယ်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒကမကြီးရေပုတ်တက်ကြည့်ပါသူနဲ့တန်းတော့နည်းနည်းလေးကျန်းနံမှုတော့ရှိပါတယ်နည်းနည်းကျန်းနံနဲ့များများကျန်းနံနည်းနည်းချောတာနဲ့များများချောတာဒါပဲကွာနော်ကျန်းနံမှုကတော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ်အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဥက္ကဋ္ဌ၃ခက်ရှိတယ်ပဲဆိုကြပါစို့နမုနာမိကျင်အောင်ဖုတ်ထားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကတခုအချောက်လန်းထားတဲ့မိမဖုတ်ရသေးတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကတခုပြုလို့ဇာအသိဖြစ်နေတဲ့မချောက်သေးတဲ့ရှင်တုံးအဖြစ်နဲ့တည်နေတဲ့ဥက္ခဲကတခုဆိုပြီးဥက္ခဲသုံးခုရှင်းထားလေကောင်ဖြစ်တဲ့ချောက်နေတဲ့ဥက္ခဲနဲ့မိဖုတ်ပြီးလို့ကြက်နေတဲ့ဥက္ခဲဗရင်ကမာတယ်ဗရင်ကပြော့တယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲမိဖုတ်ပြီးသားကြက်နေတဲ့ဥက္ခဲကမာတယ်မိမဖုတ်ရသေးတဲ့ချောက်နေတဲ့ဥက္ခဲကပြော့တယ်တကယ်မချောက်သေးတဲ့ဥက္ခဲနဲ့ချောက်နေတဲ့ဥက္ခဲမိမဖို့ရသေးတဲ့ချောက်နေတဲ့ဥက္ခဲနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ဗရင်ကမာတယ်ဗရင်ကပြော့တယ်မေးရင်ချောက်နေတဲ့ဥက္ခဲကမာတယ်မချောက်သေးတဲ့ပြော့နေတဲ့ဥက္ခဲကပြော့တယ်လို့ဒီလိုပြောရတယ်ဒီလိုဆိုရင်အလဲကောင်းမှတည်ရှိနေတဲ့ချောက်နေတဲ့ဥက္ခဲမိမဖို့ရသေးတဲ့ဥက္ခဲဒီမချောက်သေးတဲ့ဥက္ခဲနဲ့ရှင်လိုက်တော့သူကမာတယ်မိဖို့ပြီးတဲ့ပြက်နေတဲ့ဥက္ခဲနဲ့ရှင်လိုက်တော့သူကပြော့တယ်အရာဝတ္ထုကနှိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုတည်းကိုမာတယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြောတယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥက္ခဲရှုဥက္ခဲကိုနည်းနည်းလေးကြံကြည့်စမ်းပါသူနဲ့တန်တော့မာဖို့တော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဘလောက်ပဲပြော့ပြော့နည်းနည်းတော့မာရတယ်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သုတ်တန်ရောက်လာရင်ဘုရားရှင်ကတစ်ခါတည်းဟန်ကိစ္စလာမာတယ်ဒီတစ်ခုပဲအရှိခိုင်းတယ်ယောဂီကလည်းဒီလောက်ရှုရတာရှင်းတတ်တယ်နားလည်းလဲသို့တော်ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ဒီဌာနမှာ6ခုလုံးသင်ပေးနေရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ယောဂီတိုင်းမှာတော့မဖြစ်ပါဘူး။တစ်ခါတလေဆယောက်တယောက်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝလေးတွေတော့ရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲ။မာရကတစ်ဖက်သက်ဆုစိတ်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါသမာဓိကကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုလုံးကမာသွားတယ်။ကြောက်တုံးကြောက်ခဲလို့မာသွားပြီ။အဲ့ဒါကြီးကသိပ်ပြီးလွန်လာတဲ့ထက်ကတက်ကရှိလို့ရပုံးကြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိမိတ်လေးထံနဲ့မာပြီ။ဒီကုလုံးမာရင်တော့နည်းနည်းတော်ပါလေ။တချို့ကခေါင်းတစ်ခုတည်းကွက်ပြီးတော့မာတယ်။မျက်စိမိတ်လိုက်တဲ့ခေါင်းကြီးကခဲနေပြီမျက်စိမိတ်လိုက်တဲ့ခေါင်းကြီးကခဲနေပြီဘယ်လိုမှဖြေလို့မရတော့မရတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုလက်လျှော့ပြီးပြန်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုယောဂီ၃၄ဦးရှိပြီခေါင်းကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပြဿနာမျိုးလေးတွေကတော်တော်လေးရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်တချို့ယောဂီတွေခေါင်းကြီးအဲ့ဒီမာကျန်လေပျော်ချော့ဖို့၆ခုလုံးပထမမှာတင်းတင်းပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမာလာလို့မခံနိုင်တဲ့အခါမှာပြော့တာကိုပြောင်းစင်လိုက်တက်ကမြတ်သွားတယ်။ထိုအခါမှာနည်းနည်းခံနိုင်ရင်ရှိလာတယ်။ကျန်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာချောတာကိုပြောင်းစင်လိုက်ရင်ခံနိုင်ရင်ရှိသွားတယ်။ အမတန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေးလံနေတဲ့အချိန်ကမှပေါ့တဲ့သဘောကိုကြောင်းဆက်လိုက်ရင်ခန္ဓာရင်းရှိသွားတယ်။သမာဓိနည်းနည်းလေးပြတ်လာ။သမာဓိအသာတက်နေရင်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီ၆ခုသင်ပေးရတာပဲ။ဒီကြောင့်ကျတော့ဒီ၆ခုလုံးမသင်ဘူး။ပထဝီမှာမာရတစ်ခုအဘောမှာယောစီတာတစ်ခုဒီသောမှာပူရာတစ်ခုဝါယောမှာထောက်တာတစ်ခုဒီလေးခုရှိုံနဲ့သမာဓိဖြစ်ပြီးတော့ယုတ်ကလခေတ္တသွားတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်။သို့သော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့များသောအားဖြင့်အတိတ်တည်းကဒီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိချင်ပြီဘုရားတော်ကောင်းကြီးများသောအားဖြင့်ဖြစ်နေကြပါတယ်နော်ဒီတော့အတိတ်ကပါရမီအရှင်ဝါကသိပြီးကျေးဇူးပြုမှုအားကောင်းနေခဲ့ရင်တော့လောလောကူကူနဲ့ဒီယုတ်နာကိုထွန်းဖို့သိတာလေရှိတတ်ပါတယ်ကဲမထွေးချောင်းခဏညက်လိုက်အောင်နော်အာဘောအကြောင်းပြောမယ်အာဘောတက်ကယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယုစီတဲ့သဘောဒီဘယ်ခါမှထင်ရှားလဲလို့မေးရင်တော့များသောအဖြစ်ယုတ်ကလတ်တွေမပေါ်ခင်အပိုင်းမှာပေါ်ထင်ရှားပါတယ်။ဘာတွေယုစီတယ်လဲ။တွေးတို့ချွေးတို့တလိတ်တို့ပြီးတို့သွေးတို့စသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာယုစီတဲ့အဘောအုပ်စု12မျိုးရှိပါတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသင်္ခါမှာယုစီတဲ့သဘောကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့တွေးတွေချွေးတွေပြုတ်ဖို့လုံရင်တော့မဟုတ်သေးဘူး။ဤစင်းနေတဲ့သဘောမြင်ရင်ပဲလုံလောက်နေတဲ့အပိုင်းဘာဖြစ်လို့လဲ။ပရမတ်ကိုခြေစုံပြစ်ပြီးမဝင်သေးဘူးယုတ်ကလကိုမမြင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်ကဏ္ဍကိုလည်းပြောမဖြိုနိုင်သေးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တော့ဒီလိုပဲလုံးရှိရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါလေ။နော်။အဲဒါယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဒါကပါလေအာဘောတ။ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒါကဒီဇောတ။အဲဒီမှာလည်းနှစ်ခုသင်ပေးရ။ပူရနဲ့အေးရဟာဒကမကြီးတွေအပူချိန်ကိုတိုက်ကြတဲ့ပရဟိတ်ကြီးတွေရှိကြပါလေ။ကြည့်လိုက်ရင်တစ်ဆက်ဖြစ်မနေဘူးလား။တဲ့တဲ့နည်းနည်းလေးပူရာကြတော့အေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။များများပူရာကြတော့ပူတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘလောက်ပဲအေးတယ်ပြောပြသူနဲ့ထိုက်တန်နဲ့ပူမှုလေးတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်နော်။ခလေးကိုစမ်းကြည့်တယ်။ဒီကလေးဖြန်းနေတယ်။ခုကိုစမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘယ်နဲ့နေလဲ။အော်ကိုအေးသွားပြီ။အဲအေးတယ်ဆိုတဲ့ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့တန်းကြည့်ပါ။သူနဲ့တန်းတော့ပူမှုလေးတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။လုံခဲနေတဲ့ပုံမှုမရှိတာသာရှိတယ်။သူနဲ့တန်းတော့နည်းနည်းပုံမှုလေးတော့ရှိနေသေးတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှလည်းပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုကဆန့်ကျင်ပြက်ပဲ။တစ်ဆက်ထင်းနေတာ။နည်းနည်းပူတာကတော့အေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။များများပူတာကြတော့ပူတယ်လို့သုံးဆုံးတာပဲ။ဒါတိသောတက်ပဲ။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးသိရင်ကျက်စင်းနေတဲ့သွားအရှိပါတယ်နော်။ကလတူရုပ်တွေကိုရင်ကျက်စင်းနေတဲ့သွားရင်လေရှိနေတယ်နောက်ဓာတ်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဝါယောဓာတ်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တာကတော့သဘာဝလက္ခဏာတွန်းကန်တာကတော့ရတ္တလုပ်ငန်းကိစ္စဆိုပြီးဒီလိုတန်ခါမြန်မာခေါ်ပြထားပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲ4ပါသဘောတရားဘယ်နှခုလဲ12ခုနော်ပြီးတော့ဒီဓကမတန်ကိုရှုတော်မြေပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဟောဒေသနာတော်အတိုင်းအစဉ်တိုင်းရှုလို့ကရှုနိုင်ပါတယ်ဘယ်ကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲရှိတယ်လို့ရှိပါတယ်နော်မာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောစရှုလို့ရတယ်။ဥပမာသွားလေးနှစ်ခုထိတာကြည့်ပါနော်မမာဘူးလားမာတယ်။လက်လက်ချင်းအယုတ်အယုတ်ချင်းတဏှာလောက်မှထိတာကြည့်ပါမမာဘူးလားမာတယ်။အဲ့ဒီလိုမာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောကိုတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီလိုရှုမှုမှာအခက်အခဲရှိခဲ့ရင်တော့နည်းနည်းလေးလွယ်ကူတာကတော့တွန်းတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါလေတွန်းတဲ့သဘောလေးဆိုတာကတော့ခန္ဓာအိမ်မှာတွန်းကံမှုတွေကအမြဲတလို့ရှိနေတယ်အသက်ရှင်ရင်လည်းတွန်းကံမှုရှိနေတယ်နှလုံးသွေးခုန်တဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်လည်းခန္ဓာအိမ်မှာတွန်းကံမှုတွေရှိနေပါတယ်ရှိနေတဲ့အတွက်တွန်းကံမှုလေးကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ဓာတ်တွေလည်းတော်တော်ခမျောင်းများကတော့လွယ်လွယ်ကူကူသဘောပေါက်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တွန်းကံတဲ့သဘောလေးကစရှုလို့ကလည်းရှုပါမာတဲ့သဘောကစရှုလို့ကလည်းရှုပါနှိမ့်ချင်ရင်ရွေးချယ်ပါနော်ဘုန်းကြီးကတွန်းတာလေးကစပြီးသင်ပေးမယ်တွန်းတဲ့စရာဘာကိုခေါ်တယ်လို့မင်းရင်လက်မလေးနဲ့ကြမ်းလေးကိုထောက်ပြီးဖိလိုက်ကြွလိုက်လုပ်ကြည့်ပါဖိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတွန်းလိုက်တဲ့စွန့်အင်းလေးလက်အတွင်းလက်မောင်းအတွင်းမှာစန့်ကြည့်စိုက်ကြည့်ပါဒီလည်းကုကုတွေ့နိုင်နော်နောက်တစ်ခုပို့ပြီးသဘောပေါက်အောင်ရှုပ်ပလေးတစ်ခုနည်းနည်းဤကထာလေးကြောင်းပြောမယ်။ဘဝနှစ်ခုတိထားကြည့်ပါ။သမင်းပါအတွင်းမှာစိတ်ကိုစိုက်တာ သမင်းဝါဆိုလို့နည်းနည်းလေးပြီးလိုက်ကြွားလိုက်လှုပ်ကြည့်ပါတွန်းလိုက်တဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလားဒီအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲရွှေ့ရင်တော့ဒီလိုရှိရမှာမဆိုလိုပါဘူးနော်ဒါဖြစ်လို့မဆိုလိုဘူးပြောရတယ်ခင်တော်ခင်တယ်ပြဝရီကနည်းနည်းလေးဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအားသက်ရှာသွက်တော့ရှိတတ်ကြပါလေသူတို့တရားတွေကအန်ကျိတရားတွေဟောဒီလိုဝေဖန်ကြနော်နာသူတို့တရားတွေကလက်ဖို့တရားတွေတဲ့ဟောသူတို့ဒီလိုလဲဝိပန်ညာအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဝိပန်မှုလေးတွေမဖြစ်စေခြင်းမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်စေခြင်းလဲညင်မဆိုင်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှာအကုသိုလ်တရားမတို့ပါစေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကဘုရားဟောဒေသနာရှိပါတယ်ဒီပုံစံရှုွက်ပြေးနေတယ်ပတ်သက်လို့ဒကမကြီးတွေသံဃာရှင်ဘိုင်းနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တော့ရှိနေတယ်လို့ယူဆပါတယ်သမဇင်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကဟောထားတဲ့ဟောကုတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။အတိဒီပိတိခာယိဒေသာယိဒေသာပဇာနာကာရီဟောတိ။အတိဒေဇယနဲ့ပိတိသောယနဲ့ခာယိဒေခေယ၌။သာယိဒေလျက်ရာ၌သံပါဇာနာကာရီသမဇင်ဉဏ်ဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။သာတဲ့အခါမှာတောက်တဲ့အခါမှာခဲတဲ့အခါမှာလျှက်တဲ့အခါမှာသံသဉာဏ်လေးနဲ့ပြုပါ။အဲဒီသံသဉာဏ်စရကဘာရှိနေရင်တော့တရားမဆုံးတော့ဘူး။လိုရင်းကတော့သားတဲ့အခိုက်မှာလဲခန္ဓာ၅ပါးတည်အောင်ရှုဖို့ဘုရားဟောတယ်။နောက်တဲ့အခိုက်လဲခန္ဓာ၅ပါးတည်ဖို့လျှက်တဲ့အခိုက်မှာလဲခန္ဓာ၅ပါးတည်ဖို့သားတဲ့နောက်တဲ့လျှက်တဲ့ခဲတယ်နော်ခဲတဲ့အခါမှာလဲခန္ဓာသားတဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးတောက်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးခဲတဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးလှည့်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုသိအောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်။ကဲဒီကမကြီးတွေစကြည့်တာ။မဝါးပဲနဲ့စလို့ရပါ့မလား။ကဲဒါပြင်ဝါးပြီးမှစရင်အဲ့ဒီဝါးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားကသိအောင်အရှုခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီအရှုခိုင်းတဲ့ဘုရားတရားကိုဒါကဘုရားတရားကလည်းအန်ချင်းတရားကြီးပါလားလို့သွားဆွဆွလို့ဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်ပါဘူး။နော်ညံ့တော့မဆွဆွနဲ့။သူကဆွဆွမှုတစ်ခုဆိုတာကတော်တော်လေးဖြစ်တယ်။ဒီလောက်ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။နော်။မစင်ကိုကင်ပြီးတော့သူဘက်ကိုပေါက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရား။အဲ့ဒီမစင်ကကိုပေါက်လိုက်တဲ့မစင်လေးသူဘက်ထိမတိတော့မပြောတတ်ဘူး။မိမိလက်ကိုတော့အရင်မပေးဘူးလား။ပြီးတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲ။သူတို့ဘက်ကမဟုတ်မတည်းဆွဆွလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာကတော့ကိုယ်ထိဖို့ကတော့တော်တော်သေးကြတယ်သူတို့ဘက်ထိမထိတော့မသေးကြဘူးနော်ကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာတုံ့ကန်တဲ့သဘောကိုအဲ့ဒီခုနကပုံစံအတိုင်းသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ခေါင်းကြီးကရှုခွင့်အများအပြားအာနာပါနကတင်ပေးပါလေဒီတော့ဒီအာနာပါနမှာခုနကနာတိမြတ်မှာသိမ့်ထားပြီးရှုတာကခုနကသရုပ်ရဆံသမာတိအရှိပေါက်အောင်ရှုဖို့ဤစနစ်ကိုခေါင်းကြီးဟောပြီးပြီခုတခါတက်ဟောပြရမယ်နော်ကဲဟောမယ်ဆိုတော့လက်ရှိဘက်ကျတော့ဘယ်နေရာကနေစောင့်ဖမ်းတာပုံလွယ်တယ်လို့မင်းရင်တော့စိုက်တဲ့နေရာကဖမ်းနိုင်ပါတယ်နော်လွယ်ကူတဲ့နေရာကတော့ခေါင်းအလေလောက်ကနေစိုက်ရှုရင်ပုံလွယ်တယ်ဟိုနောက်စီအတွင်းဘက်လောက်ကနေပြီးတော့ဖြိုးပြီးတော့ခေါင်းအတွင်းလောက်ကိုစိုက်စိုက်ထားကြည့်နော်ခေါင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဘဟုစင်တာလောက်ကိုစိုက်စိုက်ထားပါအသက်ရှုသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောပြန်ရှုထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးစိုက်ကြည့်တဲ့ကြီးလို့မှနည်းနည်းအားမရဘူးသိပြီမထင်ရှားဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်မလဲသို့တော့အဲ့ဒီတွန်းတဲ့တက်ကိုမရှုခင်မှကြိုတင်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲခொနကမိမိရရှိထားပြီးတဲ့အာနာပါနသရုတ်ဒဇံသမာဓိကိုတော့ထိုင်နေထိုင်နေပြန်ထူထောင်ဖို့လိုတယ်နော်ဆိုသရုတ်ဒဇံသမာဓိမှထတဲ့အချိန်ခါမှကိုတွန်းတဲ့သဘောကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံယူပါအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှဒီသမာဓိရဲ့စွန့်ရင်ကြတွန်းတဲ့သဘောလည်းကူကူတွေ့တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များပါတယ်နော်ဘိညာအခက်ခဲရှိခဲ့ရင်တော့ဘုန်းကြီးကအကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုတော့ဉာဏ်တော်အဆင့်ထပ်ပြီးပေးတတ်ပါလေ။ခြေတော်လေးနှစ်ခုထိထားကြည့်။နည်းနည်းလေးဖိထားလိုက်။ညံ့ညံ့ကြီးတော့မဖိ။အဲဒီလိုနည်းနည်းလေးဖိပြီးတော့ပြန်ပြီးအသက်ရှူကြည့်ပါ။တွန်းကန်နေတဲ့စွမ်းအားတွေခဏချင်းချင်းကြီးတွေ့တတ်ပါလေ။အဲဒီကမှတွန်းကန်တဲ့သဘောကတကားနိရွဲ့တစ်ခုကိုလက်နဲ့တွန်းတယ်လို့တတော်ကြီးကိုအပြင်းပြင်းနဲ့တွန်းကန်မှုသင်ရှားလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခေါင်းအတွင်းကနေပြီးတော့အတွင်းဘက်ကနေအပြင်ဘက်ကိုတစ်ပြေးပြေးနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ရွှေ့ပြီးတော့ဖြန့်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပဲကြည့်ကြည့်တွန့်ကန်နေတဲ့သဘောတွေတွေ့တတ်တယ်အပြင်ဘက်ကနေစပြီးတော့အပေါ်ယံလေးခြုံတော့မကြည့်နဲ့ဒုစင်း အတွင်းကနေအပြင်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖြန့်ပြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတွန်းကန်နေတဲ့သဘောကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်။အဲဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးတကောင်းလုံးထင်ရှားရှားမြင်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲလောက်နည်းနည်းလေးရှုပ်ကြည့်။ရှုပ်ကြည့်တာကအသားကြအယိုးကြအရင်ကြအကြောကြကိုလိုက်ဆက်ရတယ်။ခေါင်းမှလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဘာကြီးရဲ့ချက်ရှိတယ်။အသားအကြောအယိုးအရင်မရှိဘူး။ရှိနေတာကဓာတ်ကြီးလေးပါပဲလို့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်အောင်လေ့ကျင့်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမရှိတတ်ခင်မှာကဓာတ်တစ်လုံးကစနေတယ်နော်တွန်းကန်နေတဲ့သဘောလေးကိုစနေတယ်ဒီတော့ဒီကောင်းလို့မတွန်းတဲ့သဘောအသားကြအယိုးကြအရေးကြအကြောကြစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နည်းအားကြည့်ကြည့်တွေ့ပြီဆိုရင် level လောက်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်နည်းနည်းပဲရွှေ့ကြည့်ပါရွှေ့ကြည့်လိုက်လို့ level မှာနည်းနည်းတွေ့ရင်နည်းနည်းထပ်ပြီးအောက်ဘက်နည်းနည်းလေးရွှေ့ကြည့်အဲ့ဒီလိုပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရွှေ့သွားလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးအသားကြအယိုးကြအရင်ကြအကြောကြစိုက်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နည်းအားစိုက်လိုက်စိုက်လိုက်တွန်းကန်နေတဲ့သဘောတွေသင်္ချာချတွေ့လိုက်အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုတည်တည်နဲ့နဲ့ဖြည်းဆုံးကောင်းဆုံးရပြီဆိုရင်တော့ထက်ခါထက်ခါချုပ်ပေးရတယ်လေ့ကျင့်မှမြင်ရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာကရတတ်ပါတယ်နော်ထက်ခါထက်ခါလေ့ကျင့်လိုက်လို့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ခေါင်းကနေခြေစုံအတိလွယ်လွယ်ကူကူရှုလို့ရပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့သွားတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီတွန်းတာလေးရှုကြည့်ပါဘယ်နေရာကစရှုမလဲလို့မင်းရဲ့ချင်းချင်းနေရာကစနိုင်ပါတယ်သို့တော့သွားတဲ့အချိန်ကမှပို့ပြီးလွယ်ကူအောင်ဉာဏ်ဉာဏ်လေးကြောက်ပြီးဆိုကြဆိုဉာဏ်ဉာဏ်ဦးတနည်းအားမတ်တက်ရမယ်လက်ကလေးကိုပိုက်ခြင်းပိုက်လိုက်ပါခြေကလေးတစ်ဖက်ကိုဖိပြီးနင်းကြည့်ပါသွားမယ်ဆိုရင်တော့ခြေထောက်ကအောက်ဖိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဒီလိုဖိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတွန်းကန်နဲ့စွန့်ရင်ပေါ်လာလိမ့်အဲဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကနေစပြီးတော့ခြေထောက်ကလေးရှေ့တိုးလိုက်တဲ့သဘောမတွန်းဘူးလားတွန်းတယ်တလန်းပြီးတလန်းဖိလိုက်တွန်းလိုက်ဖိလိုက်တွန်းလိုက်နဲ့ရှေ့သွားလိုက်တာနော်အဲဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကနေစပြီးဒီကုလုံးတွန်းတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်စရှုရှုလို့ရပါတယ်ရှုဖို့လည်းသင်ပေးပါတယ်သို့တော်လည်းယောဂီအများစုကတော့မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နည်းနည်းများမရှုလို့လည်းခွန်ကြီးတို့ဘက်ကအကြအတဲ့သိမ့်တော့မကိုင်းပါဘူးအကြောင်းကတော့ဘာဖြစ်လဲထိုင်တဲ့ခါမှာတော်ကြိုးစားလို့တမာတိအောင်မြင်ရင်လည်းဒီဖြည်းဖြည်းတရားဆိုတာကတော့တက်သွားနေပါလေရှုတာကတော့ပိုကောင်းတယ်မရှုမဖြစ်တဲ့အပတ်ရောက်လာရင်တော့ရှုပါဆိုပြီးတော့ပဲတော်နည်းတိုက်တွန်းပေးပါနော်ဒီတော့ထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာတွန်းတဲ့ဘက်ကိုလလန်ကိုကိုရှုနိုင်တဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကသွားရင်လည်းပါရှုပါမယ်တွန်းတဲ့သဘောရှု။ကိုင်းရင်လည်းတွန်းတယ်၊ဆန့်ရင်လည်းတွန်းတယ်။ဒီတွန်းတဲ့သဘောတစ်ခုပဲရှုနေပါ။ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မာမှုသဘောကြောင့်ရှုနေတယ်။ဘယ်နေရာကရှုမလဲ။မာမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစရှုနေတယ်။ပြမန်းနေတဲ့တိထားတဲ့နေရာစိုက်ကြည့်။မာနေတယ်၊ထင်ရှားရင်ရှုနေပါလေ။လက်လက်ချင်းထပ်ထားတဲ့နေရာကိုစိုက်ကြည့်။မာမှုထင်ရှားနေရင်ရှုနေပါလေ။ဘဝနှစ်ခုထိထားတဲ့နေရာကိုဖန်ဆက်ကြည့်မာမှုထင်ရှားရင်ရှုနေပါလေနော်ကဲဘဝနှစ်ခုထိထားတဲ့ဆိုကြစို့မာသလားပြော့သလားအဲ့ဒီမာမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကဆက်ပြီးမာတဲ့သဘောရှုနေပါလေဘဝကိုရှုတာလားမာမှုသဘောကိုရှုတာလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲမာမှုသဘောရှုဘဝမှာကမာမှုသဘောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သို့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုသွားမှမာမှုသဘောရှိပါလိမ့်နဲ့အရှင်ပြန်ကသွားတဲ့ခုဒီခိုင်းရတယ်လို့မင်းရင်တော့မာတဲ့ပထဝီဓာတ်ပူတဲ့ဒီသောဓာတ်ထောက်တဲ့တွန်းတဲ့ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးပါးဒီပထဝီဖွဋ္ဌဘာဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်ထိတဲ့အခါမှာသိနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်နော်ဒါကြောင့်သွားတဲ့ခုကိုထိပြီးတော့ရှုကြည့်ရင်ဒီဓာတ်တွေလောလောကူနဲ့ရှုရလို့ထိတာပါလို့ဒီလိုသင်ပေးတာထိမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာမှာစိုက်လိုက်ရင်ဒီတက်ကတွေ့နိုင်လို့နော်ဒီတော့သွားတဲ့ခုတည်တဲ့နေရာမှာမာတဲ့သဘောလေးစိုက်ကြည့်မာမှုတွေ့ပလားတွေ့တွေ့ရင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်မလဲမာတဲ့သဘောကိုတစ်ဖက်သက်နှလုံးသွင်းရမမဖက်မနေနိုင်ရင်တော့မာတယ်မာတယ်ဒီလိုမှတ်ချင်လဲမှတ်ပါရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကမာမှုသဘောအပေါ်မှာမကြောက်ရောက်ဖက်ပါဇက်ကတော့မာနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမာတဲ့သဘောတွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်နော်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီမာနေတဲ့သဘောကိုမြင်ဖို့အဓိကလိုရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမာတဲ့သဘောပေါ်မှာပဲမာတယ်မာတယ်လို့ပဲဒီလိုတစ်ဖက်သက်ရှုလိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းတစ်ကောင်းလုံးမှသွားမှာ ဒီကောင်းလုံးမာယာကနေပြီးတော့အတားကြအယုတ်ကြအေးကြအကျော်ကြဆက်ပြီးဒီပြေးပြေးလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်းလုံးမာတာတွေ့နိုင်မတွေ့ဘူးအခက်ခဲရှိနေပြီရှိနေရင်တော့ဘာလုပ်လဲရိုင်းတဲ့ဇင်ကောင်ကိုဖမ်းကြည့်ရင်တဲ့ဇင်လေးဒီကောင်းနဲ့ချော့ပြီးတော့အသာဖမ်းလို့ပေါ့မရသေးတဲ့တက်ကိုရတဲ့တက်နဲ့တွဲချင်တော့လွယ်လွယ်နဲ့ရတတ်တဲ့သဘောရှိပါလေဒီတော့တွဲတဲ့သဘောကမိမိမှလွယ်ကူနေပြီလက်ကျင်ကန်းကအောင်မြင်နေပြီထိုချင်းကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်နိုင်တယ်လေတွဲတဲ့သဘောကိုပြန်ရှုလိုက်ဒီကုလုံးပြန်တော့ပြီးတော့သွားတဲ့ကုထိထားကြည့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာမာတဲ့သဘောပြန်ဆိုင်လိုက်တိုင်းလို့လည်းလည်းနဲ့မပြတ်ရင်မလုပ်ဘူးလေအဲ့ဒီသွားနှကုထိထားတဲ့နေရာမှာပဲတွောနေတဲ့ဘက်ကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်ပါမာတဲ့ဘက်ကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်ပါတွောနာလေးရှုလိုက်မာတဲ့ဘက်လေးရှုလိုက်တွောနေတဲ့ဘက်လေးရှုလိုက်မာတဲ့ဘက်ရှုလိုက်အဲ့ဒီလိုထပ်ခါတက်ခါရှုရင်တွောနာလေးပြန့်သွားရင်မာတဲ့ဘက်လေးပဲရောပြီးတော့ပြန်သွားတတ်တွောနာကဒီကုလုံးပြန့်သွားရင်မာတဲ့ဘက်လေးဒီကုလုံးရောပြီးတော့ပြန်သွားတတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဓာတ်ကြီးလေးပါးဒီအဝိနေဘောကရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်တစ်ခုရှိရင်ဓာတ်နဲ့ဓာတ်တွေရှိတာပဲဓာတ်တစ်လုံးနဲ့သီးသန့်ဖြစ်နေတဲ့သွားအားမရှိဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာခန္ဓာအိမ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလတန်ယုတ်ကလတန်မှာအမြဲတမ်းပါဝင်ပါတယ်သွားအင်းယောနေတာနဲ့သွားအင်းများပြတာဒါတော့กว่าတယ်ဒါကြောင့်တွန်းနာကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာရနဲ့တွန်းနာနှစ်ခုတွဲယူလိုက်ရင်ဒီကုလုံးမှာတွန်းနဲ့မာတဲ့သဘောတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့ကြပါတယ်။အဲဒီတွန်းနဲ့မာတဲ့သဘောဒီကုလုံးရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတွေ့ကြည့်။ကျန်းတဲ့သဘောတွန်းနာလေးဒီကုလုံးပြအောင်ရှုလိုက်မာတဲ့သဘောဒီကုလုံးပြအောင်ရှုလိုက်တွန်းနာရှုလိုက်မာရာရှုလိုက်ထက်ခါတက်ခါရှုပါများရင်လည်းအဲဒီကျန်းတဲ့နေတဲ့သဘောပေါ်လာတတ်တယ်။မပေါ်ဘူးအဲဒီခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ကလေးနဲ့လုံကြီးလေးနဲ့ထိထားတဲ့နေရာကိုစိတ်ကလေးနဲ့စိုက်ကြည့်ပါနည်းနည်းလေးပုတ်ကြည့်မထင်ရှားဘူးကျန်းတဲ့ဘောမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်သို့မဟုတ်အဘောအန္တရာဒီကလေးကိုရှားလေးနဲ့အသာလေးပုတ်ကြည့်ပါကျန်းတဲ့ဘောမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်အဲဒီလိုကျန်းတဲ့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပ်ပြီးကျန်းတဲ့ဘောကိုဒီကုလုံးမြင်အောင်ရှုမရရင်တွဲရှုပါတွန်းနဲ့မာတယ်ကျန်းတယ်ဘုန်းကအဘောအန်သွားလေးကိုရှားလေးနဲ့ပုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတွန်းနာရှုမာရာရှုတွန်းနာမာရာလေးကတင်းချလာတဲ့အခါကျန်းတဲ့သဘောလေးတွဲပြီးတော့ရှုလိုက်တွန်းနဲ့မာရဲကျန်းနဲ့သုံးခုအဲ့ဒီသဘောသုံးခုပေါင်းပြီးရှုလိုက်ရင်လည်းဒီကုလုံးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြတ်သွားတတ်ပါတယ်နော်ဓာတ်ပဲနှလုံးရပါလေသုံးလုံးလေးတဲ့သဘောနောက်တစ်ခုလွယ်တယ်ဒီမလေးကိုနည်းနည်းဖိပြီးတော့အသာလေးအပြုတ်ပြီးထိုင်ကြည့်ပါလေးမတော်ဘူးကလေးသွားတယ်လက်ကလေးနဲ့မိမိပေါင်းပေါ်သို့မဟုတ်ဒူးပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးဖိကြည့်ပါလေးမတော်ဘူးလားလေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုလေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးလေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြောင်းရှုပါပေါင်းလိုက်တော့တက်ဘယ်နှလုံးရှိသွားပါလဲ5ခုသဘောတရား5ခုရှိ4ခုရှိသွားတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောတရား4ခုရှိနေတဲ့အခါမှာပထဝီမဂ္ဂရုပထဝီအုပ်စုဖြစ်တဲ့မာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောကရပြီရပြီဆိုရင်တပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်တစ်ခုပါလို့ရမလဲထောက်ကနဲ့သဘောပြောင်းရှုကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့ဒီထောက်ကနဲ့နောက်ထားရတယ်လို့မြင်တော့မာရာလေးနဲ့တွဲရှုမှပုံပြီးသဘောပေါက်တတ်လို့နော်ထောက်တဲ့စရကအိဒိန်ကိုပြုံးရမယ်ကြရင်ကြားခေါ်တဲ့ဒုတိယောင်းနဲ့ထောက်ထားတယ်လို့ဒီခန္ဓာအင်ကိုထိုင်ရင်ထိုင်နေတဲ့အတိုင်းရက်ရင်ရက်တဲ့အတိုင်းလဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောပဲအကယ်၍မထိန်းနိုင်ရင်ဒီခန္ဓာအင်ဒီလဲမတော့ဘူးလားလဲသွားအဲ့ဒါကိုမာရာလေးနဲ့တွဲရှုကြည့်ပါပုံပြီးသင်ကြားတယ်သဘောမပါဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးလောက်လှုပ်ကြည့်ပါမလဲအောင်ပြန်ပြန်ထိမ့်လိုက်တဲ့သဘောလေးတွေ့နိုင်နော်မာရနဲ့တွေ့ရှိရင်ဒုက္ခလေးနဲ့ချိုးထားတယ်လို့လက်ကိုထားထားတဲ့အတိုင်းခြေထောက်ထားထားတဲ့အတိုင်းခေါင်းထားထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်ထားထားတဲ့အတိုင်းလဲမတော့အောင်လှုပ်ရှားမတော့အောင်ရိုင်းလဲမတော့အောင်ထိမ့်ထားတဲ့သဘောလေးပဲထောက်ကန်တဲ့သဘောလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားပါလဲ5ခုတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောတွန်းတာထောက်မာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောကပထဝီဂရုပထဝီဓာတ်သဘောတရား5ခုရနော်ထိုချင်းကမှယောဂီတရောကောင်းကအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ထဲမှာ3ခုကျန်နေသေးတယ်ပြော့တဲ့သဘော ချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောအောင်အတွင်းနှုတ်ကန္တာလေးဇာလေးနဲ့ထိတတ်ကြည့်ပြောတယ်ပြောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပြောတဲ့သဘောဒီလိုမြင်အောင်ရှုပါဒီလိုငုံငုံလို့မုံကျွတ်တဲ့ကြင်ကြီးပြော့တယ်လို့ပြော့သွားပြီဆိုရင်ပေါ့ပြောတဲ့အချိန်ခါလေးမှာအောင်အတွင်းနှုတ်ကန္တာလေးကိုပဲဇာလေးတစ်ဖက်ဆိုပြီးနည်းနည်းလေးပို့ကြည့်ချောနေတယ်အဲ့ဒီချောမှုတင်ရတဲ့တဏှာကစပြီးချောတဲ့သဘောလေဒီကုလုံးမြောင်ရှုပါ။ညော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်ပေါ့တဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတတ်ပါလား။မပေါ်ရင်လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းလောက်ကိုအသာလေးဓူးပေါ်လက်ကလေးဓူးပေါ်တင်ပြီးလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းလောက်အသာလေးမှတ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပေါ့တဲ့သဘောကိုအဲ့ဒီဇနစ်နဲ့မှရှုလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့ပြန်ပြီးတွဲရှုရတယ်ဒီကုလုံးကိုလေးတော့အောင်လေးတဲ့သဘောပြန်ရှုလိုက်လေးနေတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီလက်ဝါးလေးကိုဓူးပေါ်တင်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းလောက်ကိုအသာလေးမှတ်ကြည့်ပါလေးနေတဲ့အချိန်ကမှဒီလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကိုမှတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ပေါ်ပန်းနေတဲ့သဘောလေးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့
1: 2026ခုနှစ်တလပိုင်း3ရက်ယနေ့ခေတ်အခါကာလထိုင်းနိုင်ငံပန်ကောင်းမြို့ဧဘတ်တကတူခမဆောင်လေးအတွင်းမှာနေရတာတရားနာယူခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းအလုပ်ကိုကြိုးပမ်းအထောက်ကြားနေဒကာဒကမတွေဒါဒီကနေ့ဒုတိယနေ့ပြန်ကနေရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမလေးတွေကိုပရိယတိသာသနာရသော်ဘုရားရဲ့ထေသနာတော်တွေကိုသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကလေးကိုလုပ်တဲ့အနေနဲ့လည်းပဲကိုယ်ဒုက္ခကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ငြိမ်းအောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့သဘောလို့အဲ့လိုလေးလည်းပဲခံယူထားစေချင်တယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့လုံနေသမျှအလုပ်ပြောနေသမျှအပြောတွေးနေသမျှအတွေးတွေဟာရည်ရွယ်ချက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတွေးလေးပေါ်လာတိုင်းအခုဘုန်းကြီးဆက်ပြောမယ်ဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရစေခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့အခုပြောမယ်ဒေသနာလေးထဲမှာဒုက္ခဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးကိုထက္ခာထက္ခာတွေ့ရတယ်ဆက်နှစ်ခါလောက်တောင်ပြောတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးငငယ်ကဒုက္ခ12ပါးတရားတော်ဆိုတော့သူ့ကိုသဘောကျလွန်းလို့အကျဉ်းဖန်များစွာဟောဘူးလေနော်အခုဟောမဲ့ပုံစံလေးကတော့သုံးသက်ချက်ကလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေနားလေသဘောပေါက်မှုရှိပြီးသားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိပြီးသားပုံကိုယ်လေးအတွက်အသေးစိတ်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေမြင်ပြတဲ့အနေအထားလေးတွေများများပါအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြည့်မယ်နော်ဓမ္မပဒပါဠိတော်နာဂဝတ်ထဲမှာဂါထာတော်၃ပုဒ်မနတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာအခါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားဟိမန္တာတောင်ခြေရင်မှာတောကြောင်ကလေးဆောက်တပါးတဲ့တဲ့ရင်သုံးဟိမန္တာတောင်ချီတိတ်စိတ်အေဂျန်အဲ့ဒါလိုတပါးတဲ့တရင်သုံးရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာတွေးမိနေတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအနေထားအဲ့ဒီခေတ်အခါအဲ့ဒီအချိန်အခါတုန်းကလူတွေလူလောကကိုကြည်လိုက်ရင်အုပ်ချုပ်သူလူဒန်းစားဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာမတရားသဖြင့်ပဲအုပ်ချုပ်နေရတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်လို့ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့အဲ့ဒါလိုလေးတွေးမိနေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတတဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ရောက်သွားရင်ねတွေးမိသွားတဲ့သဘောလို့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုမြင်မိကျန်ကျန်ဖန်ဖန်အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားတွေးတာကိုမနတ်ကသိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မနတ်ကရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလူသားတူကြီးရဲ့အပေါ်မှာလွန်မှုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလုတော်မူပါရသော်ဘုရားကိုရှင်ဘုရင်လှုပ်ဖို့လားတိုက်တွန်းတော့ စေတနာကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘူးယေရှုဘုရားဒီလိုတွေးနေတာကို तू ကသိတဲ့အခါကျတော့ဩယဟန်ဂေါရမကရှင်မင်းလှုပ်ချင်နေတာနဲ့တူတယ်တကယ်လို့ तू ရှင်မင်းလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကဝင်ရောက်နှိပ်စက်ဖို့အတွက်အခွင့်အပေါက်တွေများစွာရမှာပဲချွင်းချက်တွေအများကြီးတွေ့မှာဒါကြောင့်ကြောက်ချတဲ့အနေနဲ့ယေရှုဘုရားကိုရှင်မင်းလှုပ်ဖို့လာတိုက်တွန်းအဲ့လိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမန္တန်ငါတန်တန်မှာဘလို့အရေးအချင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရလို့ငါကိုရှင်မင်းလို့ဖို့လာတိုက်တွန်းရတာတုံးလို့မေးတယ်တဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မန္တကမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာအဋ္ဌိပတ်ကြီး၄ပါးကိုပြီးဆုံးအောင်ခရီးပေါက်အောင်ပြီးမြောက်အောင်ပွားများထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာအလိုတော်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဟိမန္တာတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေလို့လှုပ်လိုက်ရင်ဟိမန္တာတောင်ကြီးဟာရွှေဖြစ်သွားမှာတဲ့။မြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒီအစွမ်းနေရှိ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလှုပ်လဲရရင်လူတွေအများကြီးချမ်းသာကြမှာ။မြတ်စွာဘုရားဟာအဋ္ဌိပတ်ကြီး၄ပါးကိုပွားများထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သူသိတယ်တဲ့။အဋ္ဌိပတ်တဲ့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား။ဘယ်စကလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ကြားဘူးတာတော့တကိုးအဋ္ဌိပတ်ဣတိပတ်၄ပါးတဲ့ဗောဓိပက္ခိယ139ပါးထဲမှာပါတယ်။သာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့တန်ဖိုးအထိုက်တန်ဆုံးယရဏတွေလို့မြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ဟောတဲ့ဗောဓိပက္ခိယ139ပါး။အဲ့ဒီထဲမှာဣတိပတ်၄ပါးပါတယ်။စန္ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့စန္ဒ၊ဝိရိယဣတိပတ်ဆိုတဲ့ဝိရိယ၊စိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့စိတ်၊ဝိမာန်ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့ပညာ။ဒီတရား၄မျိုးဟာပီစီခြင်းအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီတရား၄မျိုးရှိရင်ဒီလူဟာသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာသူရချင်တာရမယ်လောကီလိုလည်းပဲအလုံးတစ်ခုပီစီခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရား၄မျိုးရှိရမယ်တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့တကယ်ရချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်တကယ်ရအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယရှိရမယ်ကိုယ်စိတ်ကလည်းပဲဓမ္မတာဒါကိုရအောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ကိစ္စစိတ်ဝင်စားအောင်။နော်စိတ်ကဒီတည်းပဲနှိမ့်မြုပ်ထားတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးသားအောင်မြင်နိုင်တာ။အဝိမန္တဆိုတာတော့စုံစမ်းတာ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလို့ဒါကဘာဘယ်လိုတော့အစရှိသဖြင့်စုံစမ်းတာပညာသဘောပြတ်ထန်။ဝိမန္တိတ္တိပတ်ဆိုတာ။စန္ဒရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ရဲ့ပညာရဲ့ဒီတရား၄မျိုးဟာလောကီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးစီးခြင်းနဲ့ပေါင်းမြောက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှိရမယ်အခြေခံသဘာဝတရားအဋ္ဌိပါဒပြီးစီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်ကြီး၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြည့်စုံအောင်ပွားများထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိမန္တာတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေလို့လှုပ်လိုက်ရင်ဟိမန္တာတောင်ကြီးကရွှေဖြစ်သွားမှာတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဗာမိန်လို့ဆိုတော့မန္တတဲ့ခိမွန်တာတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေနိုင်စွာငါမှရှိတယ်တဲ့ဒါမှမလို့ငါခိမွန်တာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေတွေကိုဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်တော့လူတယောက်ရဲ့လိုအင်ကိုပြည့်ဝစေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ခိမွန်တာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေတွေဖန်ဆင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့လူတယောက်ရဲ့အလိုအင်ဆန္ဒကိုပြည့်ဝစေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ချမ်းသာခြင်းတည်းဆိုရင်အဲ့ဓာရီရှိမှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးအခုငါပြောမဲ့တရား12မျိုးရှိမှချမ်းသာလိမ့်မယ်လူလောကကြီးမှာတော့နေထိုင်ကြက်စားနေကြတယ်လူသားတွေခုမြတ်စွာဘုရားပြောမဲ့ချမ်းသာကြောင်တရား12ပါအလွန်ကောင်းတယ်ဂါထာ3ပုဒ်နဲ့ခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဂါထာ2ပုဒ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခ4မျိုးဟောတယ်အထမိဇာတမိဒုက္ခတာယတုဋ္ဌိဒုက္ခယဣတိတရေနပုံညာဒုက္ခဇီဝိတသင်္ခယံပိတပ္ပတဒုက္ခတဒုက္ခပါဟနဒါပထမဂါထာအထမိဇာတမိဒုက္ခတာယအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဖြစ်လာပြီးအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစုံတရာကြုံလာပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာရှိမှချမ်းသာကြလိမ့်မယ်မထာနာတုဋ္ဌိဒုက္ခယာဣတိတရေနယာတသမျှဖြင့်ကျင်နဲ့နှစ်သက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာလိမ့်မယ်ပုံညာဒုက္ခဇီဝိတသင်္ခယံပြီး ေဂာနီအခါကာလမှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာကြလိမ့်မယ်တပ္ပတ္တဒုက္ခတ္တဒုက္ခပဟနံအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာလေတဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းရှင်းပြအဓိကထာလေးကချမ်းသာ၄မျိုးပြောတယ်ဒီကထာလေးကိုကြီးတည်တန့်လေးပါချမ်းသာရအောင်ရှာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဘုန်းကြီးဟောထားတာရှိပပိစုံဒီကဒါလေးတစ်ပုတ်သေးကိုကွက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးခဏခဏဟောဘူးတယ်ဟုတ်နော်ဒါလေးကိုစင်ကြံသုံးသပ်မှုနဲ့နားလည်ကြည့်စေချင်ပထမပြောတာကအရေးအကြောင်းတစ်စုံတရာကြုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းဟာချမ်းသာတယ်တို့လူလောကကြီးမှာနံပါတ်1အခြေခံကြာဆုံးချမ်းသာကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိရမယ်ဘာဖြစ်လို့တော့လူဘဝမှာအရေးရအကြောင်းရအမှုကိစ္စကြီးငယ်မကြုံမှုမတွေ့ဘူးဆိုတာဘယ်တော့ခါကလာမှမရှိနိုင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်အတ္တတရားမနေရတော့လည်းပဲအမှုတရားတွေ့ရတတ်တယ်ဟုတ်လားအကြောင်းကြီးငယ်ကြုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိတဲ့လူတွေချမ်းသာတာပဲမိတ်ဆွေကောင်းမရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒါအကြက်တဲ့တွေ့အခက်ခဲတွေ့ဟာဒုက္ခရောက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝဆိုတာပြဿနာတွေများလွန်းတဲ့အမှုကိစ္စတွေကြုံရလွန်းတယ်တချို့ကိစ္စတွေကကိုတယောက်တည်းဖြေရှင်းလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကောင်းရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှမပြေလည်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆွေကောင်းတို့ရအောင်ရှာရမယ်ဒါလေးကိုအရင်စားဟောတာရန်သဘောကျတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါအကွက်ကိုအကျဲပြန့်တခြားဒေသနာတွေနဲ့ပါဆက်ဆက်ပြီးတော့ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လောကီကိစ္စမှာသာမဟုတ်ဘူးတရားရရေးဆိုတဲ့လောကုတ္တရာကိစ္စမှာလည်းပဲမိတ်ဆွေကောင်းကအရေးကြီးဆုံးမြတ်စွာဘုရားကတရားရဖို့ဆိုရင်အတွင်းမှာပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတွေလိုအပ်တယ်အဲဒါလိုပဲအပြင်မှာလည်းပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတွေလိုအပ်တယ်အတွင်းမှာပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတွေကတော့တော်တော်များတယ်ယောနိတော်မနတိကာလရှိဖို့တတိရှိဖို့ဝရိယရှိဖို့ရောင်ရဲဖို့တင်းတိမ်ဖို့လောဘနှဲဖို့ကြိုးစားအထုတ်ဖို့အများကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒါအတွင်းမှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရက်တရားရခြင်းလေဆိုရင်အပြင်မှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရက်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ကလျာဏမိတ်တာ။မိတ်ဆွေကောင်။နော်။ကိုဘလူလူနဲ့အတူနေတယ်လေဆိုတာဟာကိုဘွားရဲ့ဘွားအကြီးမားဆုံးလွှမ်းမိုးမှုပဲတကယ်က။အဲ့ဒီကိစ္စကိုလူတွေဟာနတ်တိထားတဲ့မြင်တဲ့နဲ့ကုဒီမာမြတ်စွာဘုရားအခြေခံအကြုံနံပါတ်1ချမ်းသာစပြောတယ်နော်။ဒါကိုပေါ့ပေါ့လေးမတွေးသေးခြင်းနော်။အထမိဇာတမိဒုက္ခတဟာယအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစ်စုံတရာကြုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်မိတ်ဆွေကောင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုပေါ်လွင်ဖို့အတွက်သူကအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစ်စုံတရာကြုံလာရင်ဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ထားတာလေးကလည်းမျက်နှိုးစရာကောင်းဟုတ်တယ်အကြောင်းတစ်စုံတရာမကြုံမချင်းတော့ကျွတ်တော့ကမိတ်ဆွေကောင်းရဲ့တန်ဖိုးမမြင်မိတတ်ကြအောင်အရေးအကြောင်းရဲ့ကြုံလာပြီဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပြဿနာတွေပြည့်လဲသွားပြီဆိုတော့ဩကျေးဇူးတင်လိုက်တာသူဒီသဘောလေးဟုတ်လားဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1မိတ်ဆွေကောင်းရှိရမယ်။နောက်နံပါတ်2တုဋ္ဌိဒုက္ခယဣတိရိတရေနာ။နောက်ရတတ်သမျှသောအခြေအနေလေးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုကျင့်တတ်နိုင်တဲ့နှစ်သက်နိုင်တယ်။တန်တုဋ္ဌိတတုဋ္ဌိဣတိရိတရေနာရတတ်သမျှလေးနောက်အကြောင်းအားလျော်စွာကိုယ်မှာဖြစ်နေတယ်ရနေတယ်။ဒါတွေကလည်းပဲအကြောင်းမဲ့ကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ပါဘူးကိုစွန်းအားနဲ့ညီမျှတဲ့အကျိုးရလက်ကိုဘလောက်စိုက်ထုတ်ထားတယ်လေကံပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိရိယပိုင်းဆိုင်ရာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဘလို့စိတ်ထားနဲ့ကိုဘလို့လှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခုဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဘာရနေတယ်လဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်နေတာရနေတာလေးကိုမကြည်မနှက်စိတ်မမွေးစေခြင်းမြတ်စွာဘုရားမကြည်မနှက်ဖြစ်လို့လည်းပဲဘာမှဒီကိစ္စကြီးကပြောင်းလဲသွားစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရနေတဲ့အနေအထားလေးကိုစိတ်ကနှစ်သက်နိုင်တယ်ကျဉ်တ်ရောင်ရဲတယ်တင်းတိမ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုရှိတဲ့ပုံကိုယ်ချမ်းသာကြနိုင်မယ်ကျွတော့အပေါ်ရန်အဖြစ်မွေးရရစပတ်ဝန်းကျင်ကသင်ပေးလိုက်တဲ့အသည့်ကြီးတစ်ခုဟာအရာရာပြည့်စုံမှချမ်းသာမှအဆင်ပြေမှလို့ထင်းနေတယ်။အဲ့ဒါကြီးကစွဲနေတယ်။မဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကမဆိုလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းပေါ်မူတည်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ပြည်စုံပြီးတော့ဆင်းရဲနေတာလေအပုံကြီးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ပြည်စုံခြင်းမပြည်စုံခြင်းကိုကလည်းပဲပိုင်ဆိုင်မှုအ ਨੇ များပုံမှာအဓိကမူတည်နေတာမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုကြပါစို့ကိုကတစ်ချက်သားရထားတယ်သူကလည်းတစ်ချက်သားရထားတယ်ဒါသူထည့်ထားတဲ့ခွက်ကြီးကတပိတ်သားဝင်ခွက်ကြီးတည်းထည့်ထားတယ်သူကတော့တစ်ချက်သားဝင်တဲ့ခွက်ကလေးထဲမှာထည့်ထားတယ်တစ်ချက်သားဝင်တဲ့ခွက်ကလေးထဲမှာတစ်ချက်သားထည့်ထားတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေပြည်နေတော့နော်ဟောတပိတ်သားဝင်တဲ့ခွက်ထဲထည့်ထားနောက်ထပ်99ချက်သားလိုသေးတယ်ဟာပြဿနာနော်အဲ့တော့ပြည်မပြည်ဆိုတာကပစ္စည်းအ ਨੇ များပေါ်မူတည်နေသလိုဘာပေါ်လဲမူတည်နေသေးတယ်ခွက်ပေါ်လဲမူတည်နေသေးတယ်အဲ့တော့လောဘကြီးကဘလောက်ကြီးနေတဲ့ခွက်ကြီးတလုံးလဲဘလောက်ရမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြည်မှလို့ခံယူထားတာလဲဘလောက်လိုချင်နေတာလဲလိုချင်မှုအကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြည်စုံခြင်းမပြည်စုံခြင်းဆိုတာဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားစိတ်ကဘလောက်လိုအပ်နေတာတုန်းတကယ်လိုအပ်တာကဘလောက်တုန်းမလိုဘဲနဲ့လိုချင်နေတာတွေကဘလောက်တုံးသဲကွဲဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်စုံရင်လူတွေအချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြည်စုံတယ်ဆိုတာကအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဘလောက်ကြာမှပြည်စုံမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူနိုင်မလားနော် तू ကတစ်ခုလောက်ရရင်ပြည်စုံတယ် तू က10ခုလောက်ရမှပြည်စုံမှာဟာ तू ကတော့အခုတရားရမှပြည်စုံမှာဟာ तू ကတော့ဘလောက်ရလို့မှကောပြည်စုံမှုကွာရှိနိုင်တာပဲနော်ဒါကြောင့်ယေရှုဝါဘုရားကတရားရည်ရဲ့စိတ်ဆိုတာဘာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့သွားနေတာတုံးလို့မင်းလောဘရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့သွားနေတာတကယ်ကအဲ့ဒီလောဘအရှိန်ကြောင့်ပဲဘဝဆက်ဖြစ်မှာပဲလောဘနဲ့နေနေတာပဲဒါကြောင့်ယေရှုဝါဘုရားတဏ္ဍတုတ္တိယောပုရိသောဒီကမရဏတန်တာဣဋ္ဌဘာဝညထဘာဝတန်တာနာတိဝတ္တိလောဘကိုအဖို့ခေါ်ပြီးတော့သွားနေတာလောဘနဲ့ပဲတဘူးတွဲတွဲနေတယ်တဏ္ဍတုတ္တိယောပုရိသောအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကမတ္တနာတန်တာအလွန်ရှည်လျားတဲ့ယုံနံဖြစ်စဉ်ဒီတန်တရားပါအိဋ္ဌဘာဝညထဘာဝတန်တာနာတိဥတ္တိဒီလိုဖြစ်လိုက်ဟိုလိုဖြစ်လိုက်ဟိုလိုဖြစ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်လိုက်ဒီပုံစံဖြစ်လိုက်ဟိုပုံစံဖြစ်လိုက်အမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးကွဲပြားပြီးတော့ဒီဖြစ်ချင်းတရားကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘာကြောင့်လဲလောဘကိုအဖို့ခေါ်လောဘအဖို့နဲ့သွားတယ်ဧတမာရိနဝညတဝါတဏဒုက္ခတတံဝိတတံအနာတံသတောဘိက္ခုပရိပစီအဲလိုလောဘရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့လောဘကင်းအောင်သတိတရားဥဆောင်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်လို့ဒါကဣတိယပါဠိတော်မှာလာတဲ့ကာထာလေးကိုဘုန်းကြီးကရွှတ်လိုက်တယ်ခုဒီမှာပြောနေတာကဘာလို့ရောင်ရဲခြင်းရောင်ရဲတဲ့လူချမ်းသာပဲရောင်ရဲတဲ့စိတ်ကလေးမွေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိုက်မဲမှုမသိမှုနားမလဲမှုလောဘကိုအဖို့ခေါ်ထားမှုဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကလည်းတော့နားလည်ရမယ်။နော်ရောင်ရဲမှုတရားနဲ့ဝေးပြီးတော့လောဘအလိုပဲလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာတွေဘလောက်ရှိလို့မှဒီလူချမ်းသာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။အမြင်ကတော့ချမ်းသာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးဆောင်းမှာပေါ့နော်။ဘေးကကြည့်လိုက်ရင်တော့အော်ပြည်စုံတဲ့လူတယောက်လို့မြင်ရမှာပေါ့။ဒါမှတကယ်တကယ်ပြည်စုံမပြည်စုံဆိုတော့သူဘလောက်လိုချင်နေတယ်လဲမလိုချင်ဘူးလဲဆိုတာပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာ။ပုံမှန်တရားတော့ပြည်စုံတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသွင်တရားကိုဆောင်မယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းကတော့လောဘရဲ့လှိုက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုပဲခံနေရတယ်ဆိုရင် तू ကပါတော့ तू ကဝတ်ကောင်ပဲ तू ကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာကြုံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဒီသဘောလေးတွေကိုနားလည်အောင်နော်ဒါကြောင့်လေးနဲ့သွားပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယမြောက်ချမ်းသာကိုရခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲရောင်ရဲမှုရှိရမယ်ရောင်ရဲမှုရှိဖို့အတွက်လိုချင်တာကဘာလဲလိုအပ်တာကဘာလဲပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းဒါတွေကိုခွန်ကြီးတို့အများကြီးလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတတ်ရမယ်နော်ဘေးကသင်ပေးတာတွေကြီးနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲဟုတ်ထင်တယ်လူလောကဘာတွေဘလို့ရှိမှဘလို့နော်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘလို့တူမှမတူမချင်းသူကရုံးကံဒီစိတ်တွေကအများကြီးရှိတယ်လူလောကကြီးမှာနော်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်မှုနဲ့ခွန်ကြီးကနားလည်စေခြင်းနော်နောက်တတိယချမ်းသာပုံညာဒုက္ခဇီဝိတသင်္ခယံပြီတဲ့လင်းနေသွားပြီကွယ်လွန်ဒိဋ္ဌရောက်ခဏဤကာလမှာကောင်းမှုရှိတဲ့လူတသလုံးကောင်းတာတွေပြုလာတယ်ဒီနေရာဖြင့်သေဂာနီလေးမှလည်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲသေတယ်ဒါကိုကုသိုလ်နဲ့သေတယ်ခေါ်တာတချို့ကကုသိုလ်နဲ့သေတယ်ဆိုတော့ဟဲ့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေပြန်အမှတ်ရ ပြုတ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြန်မှတ်ရပြီးကုသိုလ်ဖြစ်ရတာတည်းစားရင်အခုကိုကုသိုလ်စိတ်ကဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါပို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်ကောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာဒါနထက်သီလပို့မြတ်တယ်သီလထက်သမာဓိရပို့မြတ်တယ်သမာဓိထက်ပညာပို့မြတ်တယ်ရုပ်တရားအကြောင်းနာမ်တရားအကြောင်းဘဝတရားအကြောင်းကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာများအော်အနိစ္စဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဘာမှတွက်ကပ်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့များသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်ရင်အဆင့်အမြင့်ဆုံးသေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းကတ္တမလားနော်ဘဝကတရားဥမာနော်တရားတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်သွားတာဒါကြောင့်ဒီတရားလေးကိုဘုန်းကြီးကကြိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲငငယ်ကဟောတုန်းကဒီတရားလေးကိုသူကခွဲခြမ်းပြီးတော့ဟောတယ်ဒီ၄ပါးလေးတည်းကိုပဲမိကောင်းရှိလို့ချမ်းသာတာရဲ့ရောင်ရင်းလို့ချမ်းသာတာရဲ့ကိုဘုန်းကြီးကနေရေးချမ်းသာလို့နာမည်တက်တယ်အသက်ရှင်တဲ့နေထိုင်စဉ်အတွင်းမှာဒီတရားနှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်ကိုပဲအတော်ဟုတ်နေပြီဒီလိုကိစ္စချင်းရဲ့တုံတရားကျုံလာရင်ကိုမအကူစရာမိတ်ဆွေတွေများကြီးကိုလည်းသူများကူညီမဲနှွိနှွိထွေထွေလေးသွားရတယ်ဘဝမှာဟုတ်လားပြီးရင်အတွင်းကလည်းပဲရောင်ရဲမှုရှိနေတဲ့အခါကျတော့မကြည်နှဘူးဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ချင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်တာလဲတိမိယရတ္တိပြောသလိုပေါ့အပိစုပန်နေနာရာပေမိအခုဖြစ်နေတာလေးနဲ့စိတ်ကလေးကမျက်တာလဲအတ္တိတဏ္ဍာနုသောစာမိဖြစ်ခဲ့ပြီးသားလဲငါ့ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်နဗဇ္ဇပါမိအနာဂတအနာဂတ်ကိုလည်းငါဘာမှတောင့်တနေတာမရှိဘူးပိစုပန်နေနာရာပင်ပြီးအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုငါစိတ်ကယဉ်ကျေးနေတယ်တိဏဝန္တော့ပတိတိဒါကြောင့်ငါရဲ့ရုပ်ရည်အဆင်းကအလွန်မှကြည်လင်ပန်ရှင်းနေတယ်ဒါလေးတွေကဘာလို့ထင်ရတယ်ဆိုတော့ရောင်ရဲမှုတင့်တယ်မှုဉာဏ်ပညာရှိမှဖြစ်နိုင်တာတော့ပညာမဲ့ရင်မရဘူးဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒီရောင်ရဲခြင်းတရားကိုတောင်သဘောကျဖို့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကလောဘရဲ့တားကောင်လုံးလုံးဖြစ်နေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတရားနှစ်ခုရှိရင်နေစဉ်အခါမှာအတော်တန်ကြီးကိုအဆင်ပြေနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဘဝကနေုံနေတာနဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘာလို့အောင်ပြေးအောင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ပြီးပြည့်စုံမြတ်စွာဘုရားအေးသေတဲ့အခါမှာတော့ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်မင်းကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်ဖို့လို့ဟောကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်ဖို့ကလည်းပဲမသေးခင်မှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြိမ်ဖန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဖို့မှာအဲ့ဒီအလေအကျင့်မှာကျွမ်းကျင်လိမ်မားနေမှာဒီကနေ့မှကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဟာအလားအလာကောင်းဒီကနေ့ဆိုတာကကျန်တဲ့အချိန်နဲ့တောင်တူတာမဟုတ်ကျန်တဲ့အချိန်မှကောင်းတာဖြစ်ဖို့50ဘူးလောက်ကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့မှကောင်းတာဖြစ်ဖို့900ဘူးလောက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့မသေးကြဘူးဒါဘုန်းကြီးတွေးမိတာကိုပြောတာဒီကနေ့အချိန်နည်းကိုကကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲဒါရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှငါကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကရှိကိုရှိရတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒီကနေ့မှဝူဝါဒနဲ့ထားလို့လို့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။မသေးခင်ကစပြီးတော့ပြင်ချထားပြီးတော့ဒီဥစ္စာဘယ်လိုရမလဲ။စီမံကိန်းဆွဲ

0: ေကနေမှာကောင်းမှုရှိမှာချမ်းသာပဲဒီ၄ပါးတည်းကနောက်ဆုံးတရားနောက်ဆုံးချမ်းသာသူကအလေးနဲ့ဆုံးတပ္ပတဒုက္ခတဒုက္ခံပါဟနာဟောလာပြီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအလုံးစုံသောဆင်းရဲကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်အလုံးစုံသောဆင်းရဲဆိုတာခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြောတာမြင်နေရတဲ့ကြားနေရတဲ့စာတောင့်တထီတွေးခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးဒါရုပ်တည်နေတဲ့ဖြစ်နေဒီဘဝဖြစ်စဉ်ဒါကိုအလုံးစုံသောဒုက္ခဘဝကိုပြောတာပဲအလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပယ်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘဝကိုပယ်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာပြောရင်ဒါဘဝဆက်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဘဝဆက်မဖြစ်ခြင်းမူဆိုရင်သူ့ကိုဆက်မဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်နိုင်မှ तू ကဆက်မဖြစ်မှာဘဝက तू ကအကျိုးတရား तू ကသူအကြောင်းရှိတယ်သူမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုရင်တစ်လုံးနဲ့ပြောရအောင်ဆိုရင်လောဘတဏှာလို့သုံးတာပါနော်အဲ့ဒီလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မှဆရာကြီးဝင်လာတယ်အဝိဇ္ဇာသူကဆရာကြီးပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှာသူဆရာကြီးပဲနော်အကုန်လုံးကသူလက်သက်မွေးထားတာတွေကြီးပဲဒါသူ့ရဲ့လက်ရင်းတစ်ပြည့်ကြီးကတော့လောဘဖြစ်မှာပါနော်နောက်ထပ်တစ်ပည့်တစ်ယောက်ကတော့ဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါဘုန်းကြီးတွေးမိတာပြောတာအလိုတွေများလေးလေးအလိုမကျစရာတွေများလေးလေးသွားမှာတော့ဒေါသတွေနဲ့သွားမှာဟုတ်လားလိုချင်စရာမရှိဘူးလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာလိုချင်စရာမရှိဘူးလို့မသိတော့လိုချင်စရာတွေလို့ထင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာလောဘဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာအလိုမကျတာတွေကနောက်ဆက်တွဲပါလာတော့မှာပဲဒါလေးကိုမျက်နှာထားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးမျက်ပြတ်သွားလိမ့်မလားစိုးရိမ်တာတွေကလည်းတွဲနေမှာလောကရဲ့ချမ်းသာဆိုတာတောကပရိဒေဝနဲ့ရောစပ်ထားတဲ့အရာလောကချမ်းသာကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တောကပရိဒေဝကိုလည်းမချစ်တော့လဲအောက်ငါနာနားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနာဒါဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားလေးသေချာမှတ်တာနာလောကရဲ့ချမ်းသာကိုမမိုးတယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့တွဲနေတယ်သူနဲ့ခွဲမရတဲ့အောက်ကနဲ့ပရိဒေဝကိုပါတွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါလောက်အောင်လို့မချစ်တော့လဲအောက်ငါနာသွားလိမ့်မယ်တွဲနေတာခွဲလို့မရကိုကြိုက်တဲ့ချမ်းသာကကိုမကြိုက်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ရောနေတယ်ဒီသဘောကိုပြောတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘဝအဆင်းရဲပဲသူ့ကိုပယ်နိုင်မှချမ်းသာလိမ့်မယ်။ तू ပြောချင်တာကဓာတ်ရိုက်ကအဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုပယ်မယ်ဆိုရင် तू ကဓာတ်ရိုက်ပယ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူး။တော့ဘဝဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ့်အရာပယ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်ခြင်းသည်ပင်လည်းသူ့ကိုပယ်တယ်လို့ပြောတာ။သူလိုတာကပယ်လို့မရဘူးဆိုတာကသူ့ကိုဓာတ်ရိုက်ပယ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာ။အကြောင်းတရားကိုပယ်မှသူ့လိုလိုရပ်သွားတာ။ဒါကိုပြောတာပယ်လို့ကရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီကိုဓာတ်ရိုက်ဒါကိုရွှေ့ပြီးတော့ဖယ်လိုက်တယ်လို့မျိုးလုပ်လို့မရဘူးသူ့ဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှ तू ရက်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ तू ကပြောချင်တာတော့ဒီချမ်းသာကဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောမှုကင်းသွားစေရမယ်မမောမှုကင်းပြီဆိုရင်ဘဝဆက်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲအလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပယ်တယ်လို့ပြောတာတိတိပြောရရင်ယဟန္တာဖြစ်ချင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာပဲနော်ဒါလေးခုမြောက်ချမ်းသာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဘောဟာဆင်းရဲအလုံးစုံသောဆင်းရဲကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဘယ်လိုလုံးဝပယ်ရှားနိုင်မှာတော့သူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့လောဘကိုပယ်နိုင်မှသူ့ကိုပယ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒီသဘောကိုပြောတာမလေးနဲ့ဘူလားဒီတရားလေးမျိုးကောင်းတယ်နော်နေရေးချမ်းသာနှစ်မျိုးတကယ်လိုအပ်ဆုံးအရာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတယ်နော်မိတ်ဆွေကောင်းရှိချမ်းသာမယ်ရောင်ရဲတဲ့လူချမ်းသာမယ်အေးမဖြစ်မနေသေရတော့မယ့်အနေအထားမျိုးမှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သေနိုင်ရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သေဆုံးရတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သေဆုံးရတယ်ဘဝတန်တရားကြီးအကုန်ခြုံငုံသုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခမှတပါဘာမှမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခတွေလုံးဝမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်အဲ့ဒီလူချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပယ်ဖို့ဆိုတာဘာကိုအရင်ပယ်ရမှာတော့လောဘကိုအရင်ပယ်ရမယ်တဲ့ဒါလေးပါးချမ်းသာရအောင်ရှာဆိုနော်ဟောတာကတော့ဘယ်နှမျိုးဟောတာတော့12မျိုးဟောတာနောက်ထပ်ဂါထာနှစ်ပုဒ်ကျန်သေးတယ်နော်ဒုတိယဂါထာနဲ့လေးပါးမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ဒုက္ခမိတ္တေတာလောကေအထောပိတ္တေတာဒုက္ခဒုက္ခတာမညတာလောကေအထောပိညတာဒုက္ခလောကမှာမွေသမိခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုပြုစုလုပ်ကြွရခြင်းချမ်းသာတယ်မွေသဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုပြုစုလုပ်ကြွရခြင်းချမ်းသာတယ်အလွန်မှကိုယ့်ပေါ်မှာဇူးနဲ့မှမတူတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ခဲ့ကြတဲ့မိဘတွေဇူးမှမပြုတ်နိုင်တဲ့ကျေးဇူးတရားမျိုးနဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုခဲ့ကြတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ဟာသူတို့ပေးထားတာလူလောကမှာလူတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်မြတ်လွတ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့အသက်သခင်ယေရှုရှင်ဆိုတော့ယေရှုဆက်လို့ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ဘေးကနေကယ်လိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့တစ်ချိန်လောက်နော်မိဘတွေကကိုယ်အကျဉ်းချင်းသေတွင်သေဝါနဲ့ဆွဲထုတ်ခဲ့သူတို့သာကိုယ်မပြုစုခဲ့ဘူးဆိုရင်အညီအကျေးကြတဲ့နှစ်ပြီးသေရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့သာကိုယ်မကြွေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ငတ်ပြီးတော့သေရမှာပဲလေကိုပေးတဲ့အသက်ဟာဘယ်သူပေးထားတာတုံးဆိုတာလေးကိုတဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးကမြင်စေချင်တာအလောက်ကြီးမားတဲ့ယေရှုရှိတယ်အလောက်ကြီးမားတဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာမေတ္တာရှိတယ်ကိုယ့်အမိပါလောက်ဘယ်သူကချက်နိုင်မှာတော့ဟုတ်လားဒီအရာကိုကိုကမြင်ပြီးတော့ဒီလူအပေါ်မှာမှပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလူလောက်ယုံညံ့တဲ့လူပဲရှိမှာတော့ယေရှုဘုရားကဝတ္တလလူယုံမှာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးပြောတာရှိတယ်။လူယုံမာကိုပြောတဲ့အခါမှာမိဘကိုကြွေးနိုင်မွေးနိုင်မှလည်းနဲ့မကြွေးမမွေးတဲ့လူဟာလူယုံမာပဲ။ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကတော့အပြည့်အဝထောက်ခံတယ်။ကို့ဘော်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့လူပေါ်မှာတောင်ပြန်မကောင်းတဲ့လူဟာတခြားဘယ်သူ့ပေါ်မှာကောင်းလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရမလဲ။စဉ်းစားတဲ့အကောင်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ရသော်ဗျာရိုးရိုးလေးလူရလို့ဖြစ်လာရင်ကို့ကိုမွေးခဲ့ကြွေးခဲ့တဲ့မိဘဆိုတာရှိသမျှ။အဲ့ဒါရဲ့ပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုလာရမယ်သူတို့မှာလိုအပ်လာတဲ့အခြေအနေရှိလာတယ်အသက်ကြီးလာတယ်အိုမင်းလာတယ်ကိုယ်လိုအပ်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကမလိုအောင်လို့ဖြည့်စီရမယ်ကိုယ်လိုအပ်တုန်းကမတောင်းဆိုခဲ့ရဘူးကိုယ်ပြီးပြည့်စုံအောင်ထားခဲ့တယ်သူတို့တတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းလေးနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတော့ဒီလူလောက်ယုံမာတယ်လို့ပဲရှိမှာတော့တကယ်လို့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့အလွန်မှကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ရဲ့ကျင့်တတ်မှုကိုရလိမ့်မယ်ဒီလူလေးတွေးစီနေတာဘုန်းကြီးကဟုတ်လားအမေကိုပြုစုလုပ်ကြွရခြင်းအဖေကိုပြုစုလုပ်ကြွရခြင်းချမ်းသာတယ်နောက်နှစ်ပါးပါပြောတော့နောက်ဒုက္ခတာမညတာလောကီအထောပြင်မညတာဒုက္ခကျင်စေသူတော်ကောင်းကျင်ပြီးသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြုလုပ်ကြွရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်တာမညတာပြင်မညတာတာမညတာဆိုတာရဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ကျင်စေပုဂ္ဂိုလ်တော်တာပံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တဂရကံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အနာကလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဥထုဇဉ်သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဗျမညတာဆိုတာကတော့တကယ်ကိုမကောင်းမှုကိုလုံးဝကုန်ခန်းသွားစေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျမနာဆိုတာမကောင်းမှုအပအပြုတ်ပြီးစိတ်ထဲမှာတောင်ဘာမကောင်းတာမှမရှိတော့ယဟန္တာပြောတာမကောင်းတာလုံးဝမရှိတော့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးရခြင်းကလည်းချမ်းသာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးဟာကိုတိတိဖြစ်စီကိုမတိတိဖြစ်စီလောကပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိထားတဲ့အသည့်ကလေးတွေစစ်မှန်တဲ့ကျေနပ်မှုကိုရသေးတယ်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရသေးတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိထားတဲ့အသည့်ကလေးတွေဘောမှာတံပိုးထားเสียဆိုလို့ဒါလေးရှိတယ်ထင်တာပါပဲဘုန်းကြီးကတော့အသည့်ကလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စီတဲ့အသည့်ကလေးတွေဟာဘယ်မှာတဆင့်ခံပြီးတော့ရထားတာလို့လို့မြင်သူတော်ကောင်းတွေစီကိုတဆင့်ခံပြီးတော့ရထားသူတော်ကောင်းတွေစီကလာတာလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးတော့ဗာလိမြန်သိထားလို့တော့။တည်တည်ချာချာစစ်စစ်ဆက်ဆက်ပြန်ကြည့်လိုက်။တယောက်ယောက်ကပြောတာကိုကြားရလို့တယောက်ယောက်ရေးထားတာကိုဖတ်ရလို့ဒါပဲလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ရှင်းတော့ကစာပေမပေါ်ခင်ကဆိုရင်အဲ့ဒါတယောက်ယောက်ပြောတာကိုတစင်စကားတစင်သားကြားရင်လည်းပဲသိကြရတာ။အဲ့ဒါဘုမဟုတ်လောက်ခန့်ရှိတယ်ဟုတ်လောက်ခန့်မရှိဘူးသိကြအောင်စနစ်တကျနော်လေ့လာမယ်စုံစမ်းမယ်လေ့ကျင့်မယ်ဒါတွေကတော့နောက်ကလိုက်ရမယ်ပေါ့စစ်မှန်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရကျင့်တယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုရဖို့အတွက်အခြေခံဘယ်ကနေဒီဉာဏ်ပညာဟာဆင်းသက်လာတယ်လဲအကြည့်တဲ့အကြောင်းတရားဟာဘာလဲသူတော်ကောင်းပဲဒါကြောင့်အလွန်ကြီးစုများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကိုဖြည့်စုံလို့ကြွေးရခြင်းလည်းချမ်းသာတယ်တဲ့ဟိုတုန်းကတော့တရားတဲ့ဘလိုလေးထည့်ဟောပြတာမှတ်မိတော့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေကလောကကြီးကိုငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးတယ်တတ္တဝါတွေအတွက်ကောင်းမှုကိုပေးတယ်အသိဉာဏ်ပညာကိုပေးတယ်လို့အဲ့လို၃မျိုးလောက်ကိုတွေးမိတာကိုမြင်မိတာလေးကိုထည့်ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးရခြင်းကလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီစကားလေးကိုနားလည်မှုကြီးမအောင်ဘုန်းကြီးတို့စူးစမ်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ဘယ်နှမျိုးရှိသွားတယ်လို့ရှင်မျိုးနောက်ဆုံးဂါထာဖြင့်၄မျိုးထပ်ပြောလိုက်မယ်။ဒုက္ခယာဝဇရာတိလံဒုက္ခတတ္တာပဋိဋ္ဌိတာဒုက္ခပညာယပฏิလာဘောပပနာအကရဏဒုက္ခဒုက္ခယာဝစရာတိလ ကိုချင်းသီလဖြူစီအောင်စောင့်ထိန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာအိုသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်အထိရောက်ဘဝကအိုးလာပြီဆိုရင်အိုးလာတာနဲ့အမျှကောင်းတာတွေကနည်းနည်းနည်းနည်းသွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအသက်ကြီးလာလေးလေးကောင်းတာလေးတွေကဆုတ်ယုတ်ဆုတ်ယုတ်သွားနေတယ်တစ်ဖက်ကမကောင်းတာတွေကများများများများလာတယ်ဘလောက်ခံစားနေရတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရှိခံစားမဲ့ဒီကိုကြီးကိုကသိအသုံးမကျတော့ဘူးမျက်လုံးကမကောင်းနားကမကောင်းဒီဓာရာလေးတွေကနေတစ်ဆင့်ကျွတ်တို့ခံစားကြရတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါတွေကမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူ့မှာချမ်းသာခွင့်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနေသွားပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပဲလူအိုကြီးဆိုရင်သိပြီးတော့အလေးရထားကြတော့တာမဟုတ်အဲ့ဒါမအိုငယ်ရစဝင့်မလိုက်အောင်လူအိုတွေကိုတံပိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံဖို့လိုရနော်။ဒါလူအိုတွေကိုတံပိုးမထားရင်ကိုအိုတဲ့အခါကျတော့တံပိုးမထားတာလေ။အဲ့ဒါတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျင်းဝါလိမ့်မယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလူအိုကြီးဘာမှမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တကယ်လို့သာသူဟာကိုချင်းသီလဖြူစင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာမှအငငယ်စရာမရှိတော့ဘူး။ငါဟာဖြူစင်တတ်မှတ်ရှင်းနေခဲ့တယ်။သီလဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုအလွန်မှကျဉ်းနှံ့မှုနှစ်သက်မှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။အာကိုတဲ့နာမြတ်စွာဘုရားကကိုချင်းသီလဖြူရှင်လို့ရှိရင်ဒီလူဟာဝမ်းမြောက်မှုကိုရမယ်တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုရပြီဆိုရင်နှစ်သက်လိမ့်မယ်တဲ့နှစ်သက်မှုရပြီဆိုရင်ငြိမ်းအေးလိမ့်မယ်ငြိမ်းအေးပြီဆိုရင်သူချမ်းသာမယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်တည်ငြိမ်မယ်တည်ငြိမ်ပြီဆိုရင်အမှန်သိမယ်အမှန်သိပြီဆိုရင်ညီးငွေ့မယ်ညီးငွေ့ပြီညီးငွေ့မှုများပြီဆိုရင်ဆွဲမဲ့မှုကင်းမယ်ဆွဲမဲ့မှုကင်းရင်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်ဝိမုတ်တိထိသွားတာနော်အဲ့ဒါအကင်ခေယသုတ်တံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်။ကိုချင်းသီလဒါကိုကဆင်ញင်ချင်းဖြင့်အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအစင်တီသူကချိတ်ဆက်တယ်။ဒါကြောင့်မဂ်ကင်၈ပါးဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပဒါထဲမှာသူကခလေကောင်မှာဌာပနာထားတာ။တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအစီဝ။မပါလို့မရဘူး။နော်ဒါနကမဂ်ကင၈ပါးထဲမှာမပါဘူး။သီလမဂ်ကင်၈ပါးမှာအစဆိုတော့လေသူ့ကိုဌာပနာထားတယ်ခလဲကောင်မှာဘယ်ကနေစအရင်စနစ်ကြတယ်မဂ်ကင်၈ပါးကိုလိလာလို့မဆုံးနိုင်ဘူးတမာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ကအရင်စတယ်လူတယောက်အမြင်မမှန်ဘူးဆိုရင်အကျင့်ကလည်းမှန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအမြင်မှားပြီဆိုရင်အကုန်မှားတော့မှသူကဒါကြောင့်အရေးကြီးလွန်းလို့သူကခေါင်းဆောင်အမြင်မှန်ရင်အတွေးမှန်အတွေးမှန်ရင်အပြောမှန်ပဲဟောသီလစလာအလုံးမှန်ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမှန်ပဲအဲ့ဒီမှာအာထုံမှုမှန်မယ်အောက်မေ့မှုမှန်မယ်တည်ငြိမ်မှုမှန်မယ်အဲ့ဒီအမှန်ရှင်မျိုးစုံပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပဒာဒုက္ခငြိမ်းရဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့သွားရမှာသောသောကဘုန်းကြီးကတရားလက်ထဲဟောတယ်ချမ်းသာမရှာနဲ့ချမ်းသာမရှိဘူးလို့ပြောတာစိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရည်ရွယ်ပြောတာနော်လောကီချမ်းသာကတော့ရှိတာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာပါပဲလောကီချမ်းသာဆိုတာလေအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကတော့ရှိတာပေါ့မြင်ရင်းနဲ့ကောင်းသွားကြားရင်းနဲ့ကောင်းသွားစားရင်းနဲ့ကောင်းသွားဒါပဲလေအဲ့ဒီချမ်းသာဆိုတာဘုန်းကြီးခုနပြောပြီးပြီကြိုက်ချင်ရင်လည်းကြိုက်ုံပဲဘာတွေနဲ့ရောနေတော့စိုးရင်ချင်းငိုကြွေးချင်းနဲ့ရောနေတယ်တောကပတိတွေဘာနဲ့ရောနေတယ်အဲ့ဒါကွာဒုက္ခလေးကြီးကွက်ပြီးတော့ရချင်တယ်နင်တို့မပါခဲနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဒီသဘောကိုပြောတာဘုန်းကြီးကသောသောစိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ချမ်းသာမရှာနဲ့လောကထဲမှာချမ်းသာမရှိဘူးဒုက္ခသာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းအောင်သာလို့ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်ခြင်းဟာအဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းအဆက်ပဲဒုက္ခនិရောဓဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာမတူဘူးစကားနှစ်ခုကမတူဘူးချမ်းသာရှာတာရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းအောင်လုပ်တာရဲ့စကားနှစ်ခုမတူဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခនិရောဓလို့ပဲသုံးတယ်ချမ်းသာလို့ကိုမသုံးဘူးချမ်းသာလို့သုံးတာလေးတွေရှာရှာပါပါတွေ့တယ်အဲ့ဒါလည်းဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်သောတော်ကတေတံဥပသမောတုခောယုံနံတို့ရဲ့ငြိမ်းခြင်းဟာချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီကြမှာချမ်းသာတာကျွတ်တော့ဘယ်နဲ့ချမ်းသာရှာလဲယုံနံနဲ့ချမ်းသာရှာတယ်ဘဝထဲမှာချမ်းသာရှာနေတာလင်းနေတယ်နော်ဒီအမြင်တွေကဟုတ်လားရနေထွက်သွားတယ်သီလနော်သီလဟာမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာပါဝင်နေပြီနော်ဗြဟ္မစရိယမြတ်သောအကျင့်ရအူးအဆလို့ဒီလိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနာမည်တက်တယ်စမှမစရသေးဘူးဆိုရင်အလဲတွေအဆုံးတွေမှာမျောလင်းနေအိုးအမြင့်တက်အမဲ့ရနုံနုံလို့လို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားသီလရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုတစ်မျိုးလေးပြောတာပေါ့နော်အိုသည့်တန်အောင်ချမ်းသာစေမယ့်အရာဒါအများကြီးစဉ်းစားရတာကောင်းတယ်အိုကြရအောင်မဲ့လူတွေမအိုခြင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မြန်မြန်တည်မပဲမအိုမှာအဲ့ဒါကြတော့ကြိုက်မှမတင်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အိုခြင်းတရားကမဖြစ်မနေဘုန်းကြီးတို့ကမတည်ဘူးသာဆိုရင်တော့ မြန်မြန်မသေးဘူးသာဆိုရင်တော့ဥချင်းတရားကြုံရမှာနော်အဲ့ဒါကိုချင်းသီလခေါင်းပါတယ်ကိုချင်းသီလဖြူရှင်တန်ရှင်းမှုအားနည်းတယ်ဆိုရင်စိတ်မှန်တဲ့ခြင်းနဲ့မှုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လေးနေတဲ့ချမ်းသာကိုမျောလင်းတောင်းတတယ်ဆိုရင်တော့အခြေခံသီလကစဘုန်းကြီးတို့စဖို့လိုတော့နော်ဒုက္ခယဝစရသီလံဒုက္ခတတ္တာပဋိဋ္ဌိတာဟောလာပြီနော်တတ္တယုံကြည်မှုတရားတရားသည်ပဋိဋ္ဌိတကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတည်နေသည်ရှိတော်ဒုက္ခအဲ့ဒါချမ်းသာတယ်စိတ်ထဲမှာဘာလေးမြဲအမြဲရှိနေရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲလို့နတ်သားတယောက်မေးတော့လာတယ်ဒီအဖြေလေးပဲမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဥဒိတယောက်ကောင်းတဲ့အရာဘယ်ရာလဲလို့မေးတော့လေကိုချင်းသီလကိုမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာလေးအမြဲရှိနေရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဘာလေးကိုအမြဲတမ်းမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ထားရမလဲဆိုလိုတာအဲ့လိုတိတ်ဆိုလိုတာနော်ကိုယ်ရင်ထဲမှာဗာလေးအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့လေယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုမပြောက်စင်တယ်တဒီနေရာမှာယုံကြည်မှုဆိုတာအမှန်တရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တာကိုပြောတာကိုယုံထားတဲ့အရာကြီးကယုံတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါယုံကြည်မှုအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအလိညာခံရတာတနာစရာနော်တချို့ယုံကြည်မှုအစ်စ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုလို့ထဲနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုဟာယုံကြည်တဲ့အတိုင်းမှန်မှယုံကြည်မှုအဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ခုကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားအရာအလုံးကိုတည်တော်မူတယ်ကိလေသာငြိမ်းတော်မူတယ်အစရှိသည့်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ယုံကြည်ကြတယ်သာသနာတရားပဲအခြေခံအကြသုံးသာသနာတရားနော်သူတော်ကောင်းတရားဟာငြိမ်းအေးမှုကိုဖြစ်စေတယ်ယုံကြည်တယ်တကယ်အစဉ်စဉ်ကိလေသာငြိမ်းအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြတဲ့အရိယာတန်ကမညံဖွညာရတော်တဲ့အရှင်ကိုပြောတာအဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယိုးသားသွားပြီဖြောင့်မတ်သွားပြီဖြူရှင်သွားပြီအဲ့ဒါကိုဘာလို့ယုံကြည်တယ်ဒါအမှန်ကန်ပဲဒီဥစ္စာကနောက်ထပ်အမှန်ကန်ယုံကြည်စရာတရားတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲကံကံရဲ့အကျိုးစိတ်စေတနာရဲ့စွမ်းရည်တက်တည်ကိုယုံကြည်တာအခြေခံအကြသုံးအမှန်တရားကြီးပဲဘဝခီးကိုဘုံဘုံတို့တွေဟာကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တာကိုခံယူရင်းနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပေးတာကိုခံယူရင်းနဲ့သွားနေတာ။နောက်ဘဝခီးကြီးကိုပဲပုံစံနဲ့သွားနေ။ကောင်းတဲ့စိတ်ကပေးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုခံယူရင်းနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကပေးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံယူရင်းနဲ့သွားနေတာ။ဒါပဲ။ကိုခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းတွေကဘယ်အမှမလာဘူး။ကိုယ်စိတ်ထားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကြီးပဲ။အဲဒါလို့သာဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲလည်းဘယ်သူမှပြစ်တင်စရာမရှိဘူး။ချမ်းသာဖို့အတွက်လည်းဘုဇူးမှအားကိုးစရာမလိုဘူးဘုဇူးမျက်နှာမှာလည်းမုတ်ကြည့်စရာမလိုငါချမ်းသာခြင်းငါစိတ်ကောင်းထားတာပဲဟွကောင်းလိုက်ဘူးလားကာဏအဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးကိုယုံကြည်တာဘလို့ခေါ်တော့သရတရားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုဘယ်တော့မှမပြောက်စေနဲ့ယုံကြည်မှုပျောက်တာနဲ့လမ်းပျောက်ပြီပဲဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟွာလိုအမလိုဒရီယာလိုအမလိုရောင်းချကြတချို့ကတော့စိတ်ကြယောဂါဖြစ်တယ်ပြောဘာပြောဟုတ်လားဘာမှခိုင်မာတဲ့လင်းတဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုမရှိလို့အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ရတာဟုတ်လားယုံကြည်မှုတကယ်ကြီးမားတဲ့ခိုင်မာတဲ့လူကသူ့မှာလှုပ်ရှားရတယ်အများကြီးအားကိုမအားဘူးလှုပ်မယ်လေးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဖြစ်အောင်လှုပ်မယ်တရားအသိဉာဏ်တွေရအောင်လှုပ်မယ်ဟာဟိုဘက်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့အများချမ်းသာအောင်လှုပ်မယ်နော်အဲ့လိုပေါ်တော်တော်ကြောင်ကြောင်တောင်စိတ်ယောဂါတွေခံစားရတယ်ဆိုတာအဓိကအားတဲ့လူတွေမှာဖြစ်ကြတာများတယ်လို့ထင်နော်ဘာမှလှုပ်ရှားမရှိစားစရာတောက်စရာဝတ်စရာလည်းပြည့်စုံအာအာရှိထိုင်ပြီးတော့အတိပဲရှိရလဲမတွေ့အဲ့ဒါကြာတော့စိတ်သက်ဆရာဝန်ကြီးရောက်ရောဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာစိတ်แท้မှာဘာလေးမြဲအမြဲရှိနေရအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့မေခွန်းရဲ့အဖြေလဲဒါပဲအခုဒီဒေသနာထဲမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောတယ်နော်ယုံကြည်မှုတရားတရားလေးကိုယ်တန်တမှာအမြဲတမ်းတီးနေအောင်ကိန်းနေအောင်လုံနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်နော်ကိုချင်းသီလဖြူရှင်တဲ့လူကတော့ဩသည့်တယ်အောင်ချမ်းသာနိုင်မယ်။ယုံကြည်မှုကတော့မပြောက်မချင်းမပြောက်တဲ့လူချမ်းသာပဲ။ပြောက်ရင်တော့သူလည်းပဲဆင်းရဲဦးမယ်ပေါ့နော်။မပြောက်စင်နဲ့ယုံကြည်မှု။နော်။ဒုက္ခယဝစရာသီလံဒုက္ခတတ္တာပဋိဋ္ဌိတာ။သူခောပညာယပဋိလာဘောပပနာအကရဏဒုက္ခ။အဲတတိယဒီကထာဖြင့်ပြောတဲ့တတိယချမ်းသာလေးကဘုန်းကြီးကအရန်ကြိုက်တယ်။ဟိုတုန်းကစာအတူလေးတွေရေးပြပါဆိုရင်အဲ့ဒီပါဠိလေးပဲရေးပြလိုက်တယ်။သူခောပညာယပဋိလာဘောရအောင်ကြက်တာနော်သူခောပညာယပဋိလာဘောပညာယပဋိလာဘောအသိဉာဏ်ပညာကိုရခြင်းတည်သူခောချမ်းသာတယ်နော်ဉာဏ်ပညာဟာချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတယ်တော့ဉာဏ်ပညာဆိုတာဘာတော့ဒီနေရာမှာဘဝအကြောင်းကိုသိတာကိုပြောတာနော်အစင်းစက်သိပုံတွေအများကြီးရှိတယ်အခုဒီ နှစ်ရတရားစခန်းပွဲလေးမှာဒီဉာဏ်ပညာအကြောင်းပဲအဓိကပြောပြနေတာများပါတယ်နော်စိတ်စေတနာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုသိတယ်ဒါပညာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဘူးယုံနယ်နေပဲဖြစ်နေတာလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်ပညာဖြစ်နေဒီပညာအစစ်မြတ်တယ်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်အကြောင်းပဲဖြစ်နေတာတွေခုမှမရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးသဘာဝတွေလို့မြင်တယ်သိတယ်ပညာဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကတောက်လျှောက်ပြီးဆုံးလိုက်နေတာဘာမှကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအဆိုးရတဲ့အရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလို့သိမယ်ဆိုရင်အလွန်လေးနဲ့တဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားပြီအဲ့ဒီပညာဟုတ်လားကြားရတာနဲ့တောင်နှလုံးစိမ်ဝါကိုငြင်းရေးတယ်နော်သစ္စာလေးပါးကိုမြန်သိမယ်ဆိုရင်တော့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီဘဝဆင်းရဲတယ်လို့သိမယ်ဘဝဖြစ်စေတတ်တဲ့လောဘကိုသူ့အဆင့်နဲ့သူပယ်နိုင်မယ်လောဘမရှိမရှိသလောက်ငြိမ်းတယ်အေးတယ်လမ်းမှန်ကိုလည်းပဲပြည့်စုံအောင်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘလောက်ကောင်းနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပညာပါရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့အတိညာရအောင်လုပ်ရမယ်တိအောင်လုပ်ရမယ်အခုတရားရှုမှတ်နေကြတယ်ဆိုတော့တိအောင်လုပ်တာပဲဒါလေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့ဒါလေးတွေပေါ်မှာမှားတယ်ဒါလေးတွေဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ဒါကြီးတွေဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လားရုပ်တွေနံနေရောနော်ဒါတွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါတွေပေါ်မှာပဲအမျိုးမျိုးအထင်မှားအမြင်မှားရခြင်းလဲရတာနဲ့ဖယ်ပြစ်ခြင်းလဲရတာနဲ့ဒါပဲလေဒီနှစ်ခုနဲ့ရှုပ်တယ်နော်ကောင်းတယ်ထင်တော့ရကြင်လို့သိဉင်လို့စူးစမ်းအထောက်အားတယ်မကောင်းဘူးထင်တော့လည်းပဲဖယ်ခြင်းရှားခြင်းပျောက်စေခြင်းဟုတ်လားကိုပျောက်စေခြင်းတို့လည်းအကြောင်းရှိနေရင်ပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုရကြင်လို့လည်းပဲအကြောင်းမရှိရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒီသဘာဝတရားလေးတွေရဲ့အနေအထားမှန်ကိုဘုန်းကြီးတို့သိအောင်မလုပ်ကြရတော့တရားအထောက်ကြတရားအထောက်လို့သိမြင်နားလည်မှုများလာတဲ့နဲ့များဩဒီလောက်ကြီးရကြင်စရာလည်းမဟုတ်ပါအော်ဒီလောက်ကြီးမကျင်တတ်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအတိလေးကပဲဘာကိုလျှော့ပြန်လောဘဒေါသကိုလျှော့မှာအဲ့ဒီလောဘဒေါသယော့သွားတာနဲ့လောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူမှုလောင်မှုပင်ပန်းမှုဟာလည်းယော့သွားတာပဲတကယ်တမ်းကပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတာလောဘဒေါသကြောင့်ပင်ပန်းရတာနော်အဓိကစိတ်ကိုအနှိမ့်ဆက်နိုင်ဆုံးကတော့ဒေါသလောဘကနှိမ့်ဆက်တာကတော့အကြောင်းခံပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ကြီးပူတယ်ဆိုတာလည်းသူအကျိုးရလက်ထွက်လာမှပူတာများတယ်လောဘရဲ့သဘောကဒေါသကတော့သူကသူကိုနှိုက်ကိုကဘာဖြစ်နေလဲအပူထက်သူကနော်သေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လူမချတော့ဘူးစိတ်တူပြီးဆိုတော့တော့ရှောက်ပူနေတော့တာနော်လူကျင်မှုကလည်းပူပါတယ်မပူဘူးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူကျင်မှုကပိုးပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်သူ့ရဲ့ပူလောင်မှုကစောစောကပြောတဲ့ဒေါသကိုကလူကျင်မှုကိုပဲအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာများပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတို့ကတော့တွဲနေတာလောဘရောဒေါသရောမောဟရောကဘုန်းကြီးကဘယ်လိုလေးတွေးမိတော့ဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုနားလည်စေခြင်းတာလူချင်းစရာလေးလို့ထင်တာမကျင်တဲ့စရာလေးလို့ထင်တာအဲ့ဒါပါလို့မောဟပေါ့တကယ်တော့သဘာဝတရားမှာအဲ့ဒီအချက်တွေမပါဘူးသူကသူဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ရုပ်ဆိုရင်လည်းပူစရာရှိတာပူမယ်ပြီးတော့ပြီးသွားမယ်အေးစရာရှိအေးမယ်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ဒီသဘောသွားတာဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါကိုပဲလူချင်းစရာလို့ထင်ရင်ထင်ပဲမကျင်တဲ့စရာလို့ထင်ရင်ထင်ပဲဒါလည်းကိုရဲ့တစ်ချိန်ကမှတ်သားခဲ့တဲ့တင်ညာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှုပ်ထွေးကုန်တာလို့ဒီလိုလည်းပဲတွေးမိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာတော့ဆိုတော့မောဟနဲ့ပဲပေါ့အဲ့ဒီမောဟကြီးလာပြီဆိုရင်ကြီးလာသလောက်လူကျင်စရာလို့ထင်တဲ့အရာနဲ့တွေးတော့လောဘဖြစ်ရောမကျင်တဲ့စရာလို့ထင်တဲ့အရာနဲ့တွေးတော့ဒေါသဖြစ်ရောဒေါသဖြစ်တော့အကြီးအကျယ်ပူရောဟုတ်လားသူ့ရှိရာလောဘကြောင့်ပူနေတာသိမသိဘူးမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒီရှိရာမောဟကြတော့ပိုးတောင်မှမသိဘူးတကယ်တမ်းအဲ့ဒါတွေကြောင့်ပူနေတာဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကနော်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အခြေခံကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာတတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့လိုပါတော့နော်အဲ့ဒါအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပညာရရင်ဒီလူဟာချမ်းသာတယ်လို့ဟောတာဘာလို့တော့အဲ့ဒီပညာကဆင်းရဲစီတဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုလျှော့ချနိုင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်သမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲနားလေနားလေမှုရဲ့နောက်မှာလူကျင်စရာမဟုတ်ဘူးမကျင်တဲ့စရာမဟုတ်ဘူးလို့သိရင်သိသလောက်လောဘနဲ့ဒေါသကလျှော့ပြီးသားဖြစ်တာလောဘဒေါသလျှော့ပြီးသားဖြစ်ရင်အပူကလည်းလျှော့ပြီးသားဖြစ်သွားတာဒီသဘောနေသာထိုင်တာကအဲ့ဒီနီးလေးနဲ့မှဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာရနိုင်တာဒါကြောင့်အတိဉဏ်ပညာလေးဥရှိပြီးတော့ဘဝမှာချမ်းသာအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်ဒါက၁၁ခုမြောက်ချမ်းသာဆိုလည်းဟုတ်တယ်သရုတ်တဂါထာရဲ့တတိယမြောက်ချမ်းသာနောက်ဆုံးချမ်းသာကြတော့သူကတမျိုးလေးပြောတယ်ပါပါဏအကရဏံဒုက္ခမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဒါကအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့ဒီချမ်းသာကမလေးနက်ဘူးလို့ထင်ရတယ်တကယ်တကယ်သူကလည်းပဲအလွန်လေးနက်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်တယ်ဆိုတာကကျွတ်တို့ ပြန်ဖြစ်မဲ့ရှောင်ခြင်းနဲ့ရှောင်တာရှိတယ်။ပြန်မဖြစ်တော့မဲ့ရှောင်ခြင်းနဲ့ရှောင်လိုက်နိုင်တာရှိတယ်။ဟော။ဟောပေတယ်ဆိုတာတောင်သူက၃မျိုးလောက်ခွန်ကြီးတို့နားလည်ရမှာကို။တထင်ကပဟံ။ဝိကံမနပဟံ။သမုစေတာပဟံ။တထင်ကပဟံဆိုတာကဖယ်စရာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှာဖယ်သွားတာ။ဆိုလိုတာကကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဖယ်လိုက်တယ်။ဆရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာရုံပြုတယ်။အဲ့ဒီအာယုံပြူခြင်းအကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာပယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပယ်ခြင်းကိုတဏ္ဍာကပဟံလို့ခေါ်တယ်တဏ္ဍာကဆိုတာတခဏလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍာကဆိုတာကပယ်စရာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှသာလင်သူမရှိတာစထားတုံးမှပဲဝနေတာပြီးရင်ပြန်ဆောင်မှာတဏ္ဍာကပဟံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှပဲသူခွာနေတာသူ့ကိုခွာထုတ်တဲ့အကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့သူပြန်ရောက်လာမှာတတင်းကဆိုတာအကြောင်းရှိတုံးကလေးမှဖြစ်တဲ့တရားနော်ကျွတော့အဲ့ဒါကိုအမှန်မှန်နော်တတင်းကဆိုတော့ခဏလေးဆိုတာနဲ့အတိတ်ပဲလွယ်ရောနဲ့ဟုတ်လားခဏလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတင်းကဆိုတာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှပယ်ထားတာမြေတားပို့နေတယ်ဒေါသမရှိဘူးနော်တရားလေးမှတ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာငြိမ်းအေးနေတယ်အဲ့ဒါလည်းတတင်းကပဟန်ထဲမှာပဲပါတယ်ဇံတို့ဘာတို့ရပြီအဋိဌာန်တွေဘာတွေ ਨੇ ဟာငါဘယ်နှနာရဲ့လားဘယ်နှနာကြီးထိဇံဝင်စားနေမယ်ဟာအဲ့ဒီအဆင့်ကြတော့သူကဝိကံမနာပဟံခေါ်တယ်တော်တော်ကြာကြာကင်းကွာနေမကောင်းတာတွေ ਨੇ တော်တော်ကြာကြာကင်းကွာမကောင်းတာတွေကိုတော်တော်ကြာကြာဖယ်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုခေါ်တော့ဝိကံမနာပဟံသမုစေတာပဟံဆိုတာကြတော့သူကမဲ့ညံရလို့နော်အကုသိုလ်ကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာပယ်ရှားတယ်ပယ်ရှားပုံပယ်ရှားတယ်သူကတဖန်ပြန်မဖြစ်တော့ပယ်ခြင်းဖြင့်ပယ်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မလို့မဲ့ညံဖုန်ညံရဲ့စွန့်အပ်တတ္တိဟာအလုံးမကြီးမာတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ကြီးပဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောတာတော့နော်အကုသိုလ်ကိုနော်မလို့ဖဲရှောင်ကျင်နိုင်ခြင်းတွေဟာချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုအဲ့လိုလေးနက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမြင်ရပဲဟုတ်လားအကုသိုလ်ဟာတကယ်တမ်းကနော်အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တော့လည်းပဲနားထဲမှာနော်ကြားနေကြတာယုံရင်ကြမ်းထမ်းတဲ့အမှုကိစ္စတွေနဲ့ပဲရောပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုမှတ်သားထားတာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလိုဆန္ဒလေးတွေမကျေနပ်မှုလေးတွေမာနလေးတွေမနာလိုမှုလေးတွေအဲ့လိုသေးမွားတဲ့အကုသိုလ်လေးတွေအဖြစ်များတဲ့အကုသိုလ်လေးတွေကိုကြတော့အကုသိုလ်လို့တောင်ကျွတ်တော့မမြင်မိတော့ဘူးအကုသိုလ်လို့ပြောရင်သူတို့မပါဘူးလို့ထင်တယ်အကုသိုလ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုထင်တာလဲယုံကြည်ကြံထမ်းတဲ့နော်တကယ်ကိုပဲတိတာထင်ရှားတဲ့ကာယကမှုဝစီကံမှုနဲ့စူးစူးဝါးဝါပြုမှုပြောဆိုနေတာလောက်ကိုပဲအကုသိုလ်လို့တွေးမိတယ်တကယ်တကယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်ထဲမှာအဖြစ်များတော့စိတ်ထဲမှာအဖြစ်များတော့အကုသိုလ်တွေမှာအများကြီးဘုရားပါအကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောကျင်တယ်ဆိုရင်နိဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလို့ခေါ်တဲ့ဒေသနာရှိတယ်ကာမိဆန္ဒကာမဂုဏ်အာယုံကိုလိုလားတောင့်တဗျာပါဒမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာထိနာမေတ္တာအချင်းငိုင်းမြင်းနေတာနောက်ဥဒိစ္စကိုကုစပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့လုံးမိတဲ့အကုသိုလ်မလုံးမိတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တနဲ့ပူလောင်နေတာယုံမတန်တရားဖြစ်နေတာဒါနိဝရဏတရား၅ပါးအကုသိုလ်လို့ပြောခြင်းနိဝရဏတရား၅ပါးကိုပြောမှသာလင်မှန်ကန်စွာပြောရာရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနိဝရဏတရား၅ပါးဒီဘာကုသိုလ်မှမရောရှက်တဲ့တသက်အကုသိုလ်ပဲလို့အကုသလရာတိတုတ်တံမှာရောစွာပဲအဲ့တိုင်ဟောတာဒါပပနာအကရဏဒုက္ခမကောင်းမှုကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းသည်ရှောင်ကျင်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုအကျဉ်းသားရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အနေအထားကနေအမှုသားရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အနေအထားပြန်ဖြစ်မဲ့ရှောင်ကျင်မှုကနေတဖန်မဖြစ်သည်အထိရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကြည်ပြန့်စွာမြင်မယ်ဆိုရင်ဒီချမ်းသာရဲ့လေးနက်မှုကလည်းအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားရောဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ကျတော့လက်တွေ့တော့သုံးကြည့်ဖို့လိုမှာပေါ့နော်အကုသိုလ်မှုပြုကျင်စိတ်ပေါက်လာပြီဆိုတော့အကုသိုလ်ရှောင်ကျင်ရချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်ငါရှောင်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ရှောင်သာသာတော့အောင့်တိအောင့်တက်လည်းနေခြင်းနေမှာပေါ့ပြီးရင်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူမှုလောင်မှုပင်မမှုတွေဆက်မဖြစ်တော့တာဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကျင့်တတ်မှုကတော့တေချာပေါ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကလုပ်ဖို့လို့တော့နားလည်ဖို့လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပါပနာအကရဏဒုက္ခမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်ရခြင်းဟာချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါအချမ်းသာအဆင့်ရတယ်အနုညာဆုံးအဆင့်ထိဘုန်းကြီးတို့မြင်ရမယ်အပေါ်ရန်အဆင့်ရနေပြီးတော့အနှက်ဆိုင်ဆုံးအဆင့်ထိဘုန်းကြီးတို့မြင်ရမယ်ချမ်းသာဒုက္ခဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့ဆန္ဒမျိုးတဏှာရည်တွင်းဝင်အောင်ငါပြောနိုင်မှမလားလို့စပြောတော့ဟာဘုန်းကြီးကစိတ်ထဲမှာတန်လျာနည်းနည်းဖြစ်မိတယ်အခုမိနစ်50ကြော်ကြော်လေးပဲရှိသေးတယ်မဆိုးဘူးနော်အ အဲ12မျိုးလုံးကုန်အောင်ပြောကျင်တာလေးတွေပြောလိုက်ရတယ်ကျင့်တတ်ပါတယ်ဟုတ်လားလောတာမြတ်စွာဘုရားကဘဇုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတော့မန္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာမန္တကရှင်းမင်းလုတ်ခိုင်းတာဘယ်စွမ်းမြင်လို့တော့အဋ္ဌိပတ်ကြီး၄ပါးပေါင်းပြထားပြီးသားခိမွန်တာတောင်ကြီးရွှေဖြစ်စီလို့လုတ်လိုက်ရင်တောင်ရွှေဖြစ်သွားမှာဒီလောက်စွမ်းတဲ့လူဘယင်သာလုတ်တော့ဟောကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာလားဘယ်ဟုတ်မလို့နှိမ့်ဆက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားအပြစ်ရှာလို့စိတ်နဲ့ပြောတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကခိမွန်တာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေတွေဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်တောင်လူတယောက်ရဲ့လိုရင်ကိုပြည့်ဝစေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုပြောတဲ့တရားတွေရှိအောင်လုပ်မှချမ်းသာမှာတနည်းအားဖြင့်သူများကိုချမ်းသာအောင်ကိုလို့ပေးလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကိုချမ်းသာအောင်လည်းသူများလုပ်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်လုပ်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ချမ်းသာဖို့အတွက်အဆုံးစုံလုပ်ပေးနိုင်တာပါတော့နီးလန်းပြောဖို့ပဲဒါပဲကိုမြတ်စွာဘုရားနီးလန်းပဲပြောသွားတာချမ်းသာဖို့သာပေးလို့ရှားတဲ့န်းဆိုရင်ပြီးခဲ့မှာပါအလျံပဲတနာလွန်လို့တတ်တော်ဘာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားပြီးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရတာကိုပဲပြီးခဲ့တာဗာပြီးခဲ့တာတော့နိလန်ခုနိလန်ဘယ်နှမျိုးတောင်ဘုန်းကြီးတို့ရလား12မျိုးမိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းဒီအရေးကြောင်းကြုံလာရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုရှိခြင်းဒီချမ်းသာလိမ့်မယ်တေဂာနီးမှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သေးနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်ဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းတရားဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်ဘဝဖြစ်ကြောင်းတဏှာလောဘကိုပယ်ရှားပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒါအစအမြင်ဆုံးနော်အမေကိုပြုစုလို့ကြွေးခြင်းအဖေကိုပြုစုလို့ကြွေးခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ကျင့်စေသူတော်ကောင်းကျင့်ပြီးသူတော်ကောင်းကိုပြုစုလို့ကြွေးခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ကိုချင်းသီလဖြူစင်သူဟာအိုသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုကိုယ်ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းတည်တံ့နေအောင်နှုတ်ထင်းသိမ့်ထားနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ပညာအလိမ္မာကိုရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်မကောင်းတာကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့လူဟာချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆယ်နှစ်မျိုးသောချမ်းသာကျေပြန့်တဲ့ရှုထောင့်ကိုယ်စီကိုယ်စီရှိနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကခန်းစားရတယ်ဒါတခါတော့ဝါတွေလည်းပဲတခြားတခြားသောဒေသနာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောကရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရောဆက်ပြီးတော့ဩမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာမှန်လိုက်တာလို့ထောက်ခံနိုင်တဲ့နော်ညံလေးတွေလည်းဘုန်းကြီးကရရှိခြင်းပါတယ်ကြိုက်လွန်းလို့ဒီတရားလေးကိုချိန်ဖန်များစွာဟောဘူးတယ်ဟောယုံနေမကဘူးစာအုပ်တောင်ထုတ်ထားတာရှိတယ်။နော်ဒုက္ခ12ပါးဆိုတဲ့နာမည်ရိုးရိုးလေးနဲ့စာအုပ်ထုတ်ထားတာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုနိမန်လမ်းမှာရှာဖွေနိုင်ကြတယ်ရရှိနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တွေရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့ဒီမညံပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြရရှိကုန်သောဟုပဒနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: နလာရှိခဲ့လို့တဲ့ရှင်ရှင်ဘုရားကကောင်းမှုကောင်းတာတွေပြုခဲ့လို့တဲ့ဘယ်မှာလဲလို့ဆိုတော့တစ်ချိန်မှာသာသနာ့ဘအချိန်မှာဗာရဏသီပြီးနဲ့မလှမကမှာရကန်းတဲ့ရွာရှိတော့အဲ့ဒီရကန်းတဲ့ရွာမှာဒီဘရင်ကရကန်းတဲ့ဥသိကောင်းဆောင်အကြည့်မှုဖြစ်တယ်။အင်ကြီးတထောင်ရှိတယ်။ဒီနေ့မှာအရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓရှင်ပါခိမွန်တာကလာပြီးတော့ဝါနီးလို့မဟုတ်မြွနာယန္နာမှာရှင်းသားလို့ငါဝါဆိုတရင်သုံးပြီးတော့တရင်သုံးဖို့ရလာပြီးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရကန်းတဲ့ရွာကအကြည့်မှုရွာတကြီးကတော့ပဲဆိုကြပါစို့သူနဲ့တွေ့လို့အရှင်ဘုရားများဘာကြီးတဲ့ကြွာလာပါသလဲဘုရားဆိုတော့မျိုးနဲ့ယွမ်းနဲ့မှာဝါစုဖို့တရင်သုံးဖို့လာပါတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့ဘယ်နှပါးရှိပါသလဲဘုရားတထောင်ဥပတိကမာကြီးဒီလိုသလိုရှိရင်အရှင်ဘုရားများအတွက်ဝါစုကြောင်းတထောင်တပိတော်တောင်းယူပါတယ်ဘုရားတခြားမကြွကြပါနဲ့တပိတော်တို့ယွာအနီးဘာမလန့်မကန်းမှာတော်တယ်မှာပဲတပိတော်မြတ်ဝါစုကြောင်းဆောက်ပြီးဆက်ကလှူဒန်းမရသေးဘုရားလို့ရှောက်ထားတော့အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓတွေလည်းပဲစိတ်စိတ်နေပြီးလက်ခံလိုက်တဲ့တန်းတဲ့တကြီးကတော့ရကန်းနေရွာပြန်ပြီးတော့ရကန်းတဲ့အိမ်တထောင်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်တို့မြကံကောင်းညို့ဟေသာသနာ့ဘအခါမှာအရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓဆိုတာမျိုးအမတင်ဖူးရခဲ့ကြုံရခဲ့တွေ့ရခဲ့လှူရခဲ့တန်းရခဲ့တရားနာရခဲ့တယ်အခုမြတ်တို့ကံကောင်းလို့မလို့ပိဿကဗုဒ္ဓတထောင်တို့လှူရနှံ့ရတော့မယ်ဝါစုကြောင်းတဆောင်စီဆောက်လုပ်ပြီးလှူကြဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့လှူလိုက်ကြတာဝါစုကြောင်းတထောင်တနေ့တည်းနဲ့ဆောက်ပြီးတယ်တေတေဝါတွေကလည်းပေါ်တာကိုသာပြီးတော့အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒီမှာလှူလိုက်တဲ့ရှင်ဝါစုကြောင်းတထောင်တရင်တုပ် ဆွမ်းနေလည်းပဲဝါရင်ကြတော့ကိုွယ်တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓကိုအင်္ဂါဆွမ်းဝတ်တော်ဝင်ယူပြီးတော့လှူကြောင်းလူတယ်ဆွမ်းလူတယ်နာဝါကြတဲ့အခါကျတော့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓများကဏ္ဍမာရဏဟိမွန္တတောင်းကိုတောကကဏ္ဍမာရဏတောင်းပြန်ကြွကနေတဲ့အခါကျတော့ဝါစုသင်္ကန်းနေလှူလိုက်တယ်ရှိကဝါစုသင်္ကန်းလှူတယ်ဆိုတော့ဝါကျွတ်မှလှူတာဝါစုသင်္ကန်းနေလှူလိုက်တဲ့တစုံစီအစုံတစ်ထောင်သူ့အိမ်နဲ့သူ့မိသားစုနဲ့သူစေရနာမထက်တာထက်တာအာကောင်းမှုမရှိပေဘူးလားသူတို့ဘလောက်ပြောလိုက်မလဲနော်တထောင်ကြီးများတောင်ဝါစုကြောင်းဆော့ဆောက်ပြီးဝါစုသင်္ကန်းလူဝါစုဆွမ်းလူနဲ့ပျော်လွန်းလို့တဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စေရနာဟာမလူခင်ကောစေရနာအာကောင်းမနေဘူးလားလူစဲမှာကောအာကောင်းမနေဘူးလားလူပြေးတဲ့အခါကောအာမကောင်းဘူးလားအဲသူတို့လူတဲ့အလူကိုခံရတဲ့အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓတွေကလည်းလောဘကင်းသူဒေါသကင်းသူမောဟကင်းသူတွေမဟုတ်ပေဘူးလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအင်္ဂါ၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်အလှရှင်ဘက်ကအင်္ဂါ၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတော့ဒီလိုကောင်းမှုဒါနမျိုးကိုဘာကုသိုလ်လို့ဘာဒါနလို့ခေါ်သလဲသလင်္ကာဒါနအင်္ဂါ၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒါနဒီအင်္ဂါ၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒါနကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသမုဒ္ဒရာရဲကရေကိုအိုးနဲ့ပုံးနဲ့ခွန်းနဲ့ခတ်ပြီးတော့ချင့်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေအတွက်ပမာဏကိုလွန်အောင်မရေနိုင်မတွက်နိုင်အောင်အရေရေတွေများတယ်လို့ဒီသလင်္ကဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတရားဟာလည်းပဲတဲ့အရေအတွက်အတိုင်းသာပမာဏကိုလွန်အောင်ကြိုးပေးတယ်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသဆက်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တမှာဟောကြားခဲ့နော်ဒါနပြုရာအင်းချောင်းပြာမှန်စွာဆုံးရသည်မလူခင်လှူစဲလူပြီးလဲစိတ်ထဲကြည်ရသည်လူတန်းသူမှာဤသုံးပြာမှန်စွာဆုံးရသည်လောတော်မောတွေကင်အောင်လေကျင့်နေသူပဲကျင့်ပြီးလဲမလွဲဖြစ်ရသည်အလူကမှာဤသုံးပြာမှန်စွာဆုံးရသည်အင်္ဂါ၆မျိုးစုံပြည့်ဖြို့အကျိုးကြည်လာသည်ချပေးမနေတော့ဘူးအတိတ်ပဲတည်ယုံရွတ်ပြတာเนาะရေးဖို့ရလက်ပြင်းမနေကြနဲ့เนาะဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တလောက်ပါပြီဘုန်းကြီးကနည်းနည်းအချိန်လူနေဒီတော့အဲ့ဒါလို့အင်္ဂါ6မျိုးနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွေ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကွယ်လွန်တဲ့အခါကျတော့တာဝတိန်နာနတ်ပြည်မှာတစုတယုံနဲ့သွားပြီးတော့နတ်တွေဖြစ်ကြနတ်တွေဖြစ်ပြီးတာနောက်ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကျတော့လူပြည်မှာတခါပြန်ပြီးလူဖြစ်ပြန်တော့လေသူတို့တတိုက်တဝန်းတစုတဝေးတဲ့သိတုကိုမြတကြွယ်တွေဖြစ်ကြတယ်အစင်တန်းတက်သွားတာဘာကြောင့်အစင်တန်းတက်သွားလဲဟဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့မဟုတ်ပေဘူးလားပုပ္ပိသကတဘုံညတာမင်္ဂလာနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတော့ကတ္တမပြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူရာဖြစ်တဲ့မြို့တော်မှာသွားပြီးနေရပြီဆိုတော့ပဋိရူပဒေတာဝါဒမင်္ဂလာကောမရပေဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနာကြားရလို့တရားတော်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီဆိုတော့အတ္တသမာပဏိရိမင်္ဂလာကသူတို့မှမဖြစ်ကြပြီလားဖြစ်ကြတယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်စွာအမြဲတစေတရားနာနောက်ကြတော့ဒီနေ့မှတရားနာရကအပြန်မိုးတွေရွာချလို့ခိုးစရာလှုံစရာမရှိမိုးအွှဲခံရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ထင်တာအကြီးမှုကပဲကဲတို့များရှိကကျောင်းကိုကောင်းကောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူခဲ့တဲ့ဒါနရှိဖို့မပေါ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်နောက်ဒီလိုမိုးမကျွဲရအောင်ကျောင်းဆောက်လှူတဲ့ဒါနတို့များပြုကြမယ်အလယ်ကကန္နာကုတီကျောင်းမကြီးတစ်ဆောင်ဘေးကကျောင်းရံတစ်ထောင်ဆောက်ပြီးလှူကြမယ်ဆိုပြီးတော့လှူကြတယ်တကြွယ်ရီဆိုတော့လှူနိုင်တဲ့ကိုအစင်တန်းကတက်လာဘယ်သူကမြင့်ပေးလိုက်တာလဲအစင်တန်းကုသိုလ်ကမြင့်ပေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုလှူပြီးတော့အရှင်တသမာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာယဟန်တော်တွေကိုကြောင်းလှူ။နောက်အဲ့ဒီဘဝကစုတေပြန်တဲ့အခါကြပြန်တော့နတ်ပြည်မှာပဲသွားပြီးတော့နတ်စီစိန်ခန္ဓာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ကုတ်ကုတဝတိပြီမှာမဟာကပိတမင်းကြီးနဲ့အနောဇာမိဘရားအမတ်တထောင်မိဘရားအမတ်ကတော်တထောင်ဆိုပြီးလာပြီးတိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းဖြစ်ပြန်ပြီတဲ့အစင်တန်းဘုံမြင့်သွားဘူးလား။အစင်တန်းမြင့်သွားတဲ့အဲ့ဒါလိုအစဉ်အတန်းမြင့်တယ်မြင့်လို့ဒီလိုမင်းစည်းစိမ်ရသည်အထည်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အတ္တတမပဏိတိကပိုးအေးမကြည့်ဘူးလားမိမိရဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုအပြစ်ကင်းတဲ့ အရာမှထားပြီးကုသိုလ်စိတ်တွေမှကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေမှထားပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ရပို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါလို့အရေးကြီးတဲ့ဆိုတာကပညာရှိမှသိတာမဟုတ်လားပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတဲ့ဒုစိတ်မြုပ်ထားမှတို့ကိုလုပ်မှလို့ဒီလိုသိရလားမသိတဲ့အခါကျတော့အတ္တသမပဏိရိမင်္ဂလာရှိရလားအဲအတ္တသမ္မာပဏိတိမင်္ဂလာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာကစလာတယ်လို့ဆိုတော့

0: ရန်ဂုံချိန်ခံ၍မောက်မှန်မကြွားကိုနှိမ့်ချလျက်ခြေချာပစုမြေစကြိုးနှင့်ကြိုကြိုးသောနွားပမာလာတို့ပြပြစွာနေရခြင်းသည်လဲဆိုတဲ့ဏိဝတ္တမင်္ဂလာရှိပေးလားမရှိဘူးအဲ့တော့ဂျိုးမထောင်ဘူးလားအဲဂျိုးထောင်တဲ့အခါကျလိုက်မခွေဘူးလားအတ္တသမပတိဏိမင်္ဂလာရှိပေးလားကိုင်းမရှိဘူးဆိုတော့ပုပ္ပိသကတပုညတာဖြစ်စေနိုင်တဲ့မင်္ဂလာဘောဖြစ်အောင်မလားကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်အောင်မလားမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ပဲမဖြစ်ပေဘူးလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လာမဲ့ဘဝမှာဖြစ်ရင်ပฏิရူပဒေသရပါအောင်မလားပฏิရူပဒေသသင်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အရက်ကိုမရဘူးဆိုရင်ဘယ်သွားမလဲဩသူသွားရင်ရသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားသူလောက်တာဘာလောက်တာတော့အဲမကောင်းမှုလောက်တယ်ဆိုတော့မကောင်းမှုလောက်ရပုံကိုယ်တွေရဲ့လမ်းဟာဘာလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမိတ်ကြတယ်ရေကန်ထဲကိုတဲ့ထောပအိုးခွဲပြီးတော့ချလိုက်ပါတဲ့ရေကန်ထဲကိုထောပအိုးခွဲချလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကထောပနဲ့တူတယ်တဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကအိုးချံခွဲတွေနဲ့တူတယ်တဲ့ဟောလောက်ဆိုတပေါက်ပေါ်ရောပေါ့မဟုတ်လားတလောက်ပြောရင်တပေါက်မပေါ်ဘူးလားဘလို့ပါလိုက်မလို့ဒီလိုဆိုရင်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအိုးချံခွဲတွေနဲ့တူသည်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထောဘတ်တွေနဲ့တူသည်တဲ့ဘယ်လိုများกว่าချာအိုးချံခွဲတွေကအောက်လားအထက်လားအဟံသုံးသုံးမြုပ်သည်သုံးသုံးမြုပ်ကမပေါ်လာကြမှာမှောက်ဤမင်းလေဟုတ်ကလားပေါ်သေးလားမပေါ်တော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဘာလို့သုံးသုံးမြုပ်ရတာအဲမကောင်းမှုတူတရားပြီလို့အဲ့ဒါအတ္တတံမှာပဏိတိရှိလို့လားမရှိလို့လားအဲ့ဒါလို့မရှိနိုင်တာဟာကိုယ်ဘဝကိုမေ့ပြီးနိဝါဒမင်္ဂလာမရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအော်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှန်လိုက်လေခြင်းနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထောပတ်သိနေတူတယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲအပေါ်မှာပဲပေါ်လို့ပေါ်လို့နဲ့မြောနေလို့အများသည်အများမြင်အများကြည့်လူကြားတဲ့သွားလူကြားတဲ့လာကောင်းတာပြုပျော်တရုံမြုံမောမဆုံးမဟုတ်ဘူးလားကောင်းမှုပြုသူလားမကောင်းမှုပြုသူလားအဲ့ဒါသူတို့လည်းပဲတဆင့်တဆင့်တဆင့်နဲ့တဆင့်အစဉ်နှန်းတက်သွားလို့ကုတ်ကုတာကြီးမှာကုတ်ကုတာဝတိဒီမှာမဟာကပိဏမင်းကြီးနဲ့အမတ်တထောင်မကတော်တထောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေပဋိသင်္နေစိတ်ဓပင်ကိုဘိသာကောင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရားပဲရှားနေတာပဲတဲ့လောကမှာပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကောင်းတရားမှန်နေညွှန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာတဏှာမှတော့ရှိမှာပဲတဏှာမဟုတ်တဏှာရှိမှာပဲတို့စီမရှိပေမဲ့ဆိုပြီးတော့မြင်းတည်တော်၄ဦးအရက်၄မျက်နှာလွတ်ပြီးတော့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ရမယ်တစ္ဆာ၄ပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာလို့ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစစ်တရားမှန်နေပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်ရှာကြဆိုပြီးတော့မြင်းတည်တော်၄ဦးကိုအရက်၄မျက်နှာလွတ်ပြီးရှာခိုင်းတယ်အဲ့ဒါအတ္တသမပဏိတိရှိလို့လားမရှိလို့လားရှိလို့ပေါ့သို့တော်လည်းပဲတကယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့မြင်းပြီးတော်တွေကမတွေ့သာဝတိပြည်ကကုံရောက်လာတဲ့ကုတ်ကုဒဝတိပြည်ကိုကုံရောက်လာတဲ့ကုံတွေတွေစီကသာဝတိပြည်မှာဖျားပွင့်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားတော်တွေသန္တာဘုကလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားတွေဟောနေတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကျင့်ကြံတဲ့သံဃာတော်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သိရတဲ့အခါကျတော့ခြုံပြောပြရစေမဟာကပိဏမင်းရောမိဖုရားရောအမတ်ကတော်အမတ်တရောအမတ်ကတော်ရောမြတ်စွာဘုရားစီသွားကြတာပထမတော့အမျိုးသားတွေကအရင်သွားဘုရားရှင်တွေ့ဘုရားရှင်တရားချီးမြှင့်တဲ့အခါကျတော့တရားသီးပြီးသောတာပန်များဖြစ်ကြတယ်နောက်အမျိုးသမီးတွေလည်းပဲအမျိုးသားတွေသွားကုန်ပြီသိတယ်သွားကုန်ပြီဆိုတာသိတာနဲ့နောက်ကလိုက်ကြလိုက်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားထံမောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်တရားဟောလို့မလို့အမျိုးသမီးတွေလည်းတရားသီးသောတာပန်တွေဖြစ်ကြတယ်အမျိုးသမီးခရီးဟောတဲ့တရားကိုအမျိုးသားတွေယဟန်တွေကနာရပြန်တော့သူတို့အထက်မဲ့အထက်မဲ့သုံးဖို့အထက်မဲ့အထက်သုံးမဲ့အထက်သုံးဖို့ပါရပြီသူတို့ယဟန်နာဖြစ်ကြ။နောက်လည်းပဲအမျိုးသမီးတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားတန်ယဟန်ဖြစ်တော့လို့မြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုနီတန်ဃာထံအပ္ပိယဟန်မှာပြုစေလို့တရားထုတ်တော့သူတို့လည်းပဲ လောဘဒေါသမောဟကိလေသာကုန်ခန်းလို့ယဟနာအလုံးဖြစ်ကြသည်တဲ့သူတို့မှနောက်တဘဝသန္တရာဝဆင်းရဲတဲ့လေရအောင်မလားမလဲရတော့ဘူးသန္တရာဝကလွတ်မြောက်ကုန်ကြပြီဆင်းရဲခြင်းကုန်ကြပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အတ္တသမ္မာပဏိရိမင်္ဂလာရှိလို့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုကသူတို့ကုတ်ကုဒဝတိပြည်မှာနေစဉ်ကတရားရရဲ့လားဘယ်ကြမှာတရားရသလဲအဲသာဝတိပြည်သွားမှာပဲတရားရတဲ့ဆိုတော့သူတို့အတွက်ပဋိရူပဒေသကဘယ်ဟာလဲသာဝတိပြည်ဒါကြောင့်ပဋိရူပဒေသကမလိုလားအပ်ပေဘူးလားလိုလားအပ်သည်အရေးကြီးသည်ဒီမင်္ဂလာတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်ကြရောပေါက်ပေါက်ပြီလားတလောက်ပြီသောဒေဝတေတိလိုရေနဲ့မေးလျှောက်ထားသည်ဩနတ္တာ
1: သောဒေဝတေတိလိုရေနဲ့မေးလျှောက်ထားသည်ဩနတ္တာ
0: သော

ဒီတော့ဒီရတော့အတွင်မှာကြောင်းလူသွမ်းလူသင်္ကန်းလူအဖျော်ယမကလူလှူတဲ့အလှရှင်တွေလည်းပဲဒီမဟာကပ္ပိနာမင်းတို့တသိုက်လို့တဆင့်နဲ့တဆင့်အဆင့်မြင့်မသွားနိုင်ဘူးလားအဆင့်မြင့်သွားနိုင်တယ်မြင့်တဲ့အဆင့်ကရှောမကြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတ္တသမပဏိတိလက်ကင်ထားရမည်ဟုတ်ကဲ့လားကိုရောစိတ်ပါအပြစ်ကင်းအောင်စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းထားရမယ်နောက်တကားထားတော့ဆက်ရုံတော့ဆက်လိုက်အောင်မယ်ဘောသေစင်သာတိတ်ပင်သာဝိနယောသာတုတိခိတောသူဘာတိတာသာယာဝါသာဣတမင်္ဂလမုဒ္ဓမเทวเตติโลยิဖြင့်မေးလျှောက်ထားသည့်ဥနတဘောတိစင်သာလောကုလောကီနှလီတို့ဘအကျိုးများသည့်တရားကျမ်းဂန်အတဏ္ဏကိုသင်အံကြံကြည့်ပညာပြည့်၍ဘဟုတ္တရှိခြင်းသည်၎င်းသိပ္ပံသာဆက်မှုလည်းမူအတ္တစုတွင်အသောဝင်အောင်ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ခြင်းသည်၎င်းဝိနယောသတုတိတိတော်မိဝဖဝဆရာဝနှင့်ကျင့်ဝအထွေတွင်နေနီးထိုင်နေပြောဆိုနည်းကိုသိသိကြာနာအချိုးကြအောင်ဆရာထား၌နိခန်တင်ယူအာကြည့်ပြီ၎င်းသူဝါဒိဒါသယာဝါစာဟောက်မှန်ကြိုးရှိအနှစ်ပြည့်၍ပြယာဝါစာတာယာချိုးမြကြားမဝပဲကြားရသူတွင်အပုစင်းနှရဘဝင်ကြီးမွေစိတ်ချမ်းမြေသောစကားကိုပြောဆိုခြင်းသည်၎င်းဧတံဤတရားလေးပါးသည်ဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်ဒလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဆက်မိအောင်လို့ဆက်လိုက်အောင်မနော်So, how this is

ခိုင်ဒီကနေ့ဒီမှာရမယ်နားကြအောင်ဆိုနိသန်တရနေ့တော့တခါတည်းအပြီးတတ်နိုင်အောင်ကြောသင်းနာကြောတူသင်းနာတူဖြတ်သင်းနာဖြတ်ပြီးဟောရခွန်ကြီးတို့ပရိသတ်ဟာဒီကနေ့ជីវချမ်းသာကြောင်းလောကီជីវချမ်းသာကြောင်းလောကုတ္တရာជីវချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့ဒေသနာတော်မြတ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာတရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြရခြင်းဒီဟုသောကောင်းမှုကုသိုလ်စေရနာလူတိုင်းရတဲ့ဒါနကုသိုလ်စေရနာဆောက်တည်ရတဲ့သီလကုသိုလ်စေရနာပွားများအထောက်ရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်စေရနာဆောင်ရွက်ရတဲ့ဝေယကုသိုလ်စေဝေယဝိသကုသိုလ်စေရနာအဖျားပြားတို့ကြောင့်မင်္ဂလာတို့တွင်အမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သစ္စာကရိယာစဒုက္ခခတ်သိမ်ချုပ်ပြငြိမ်၍ဇတ်သိမ်ရာမှန်အေးနိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ညာဖူညာဖြင့်လင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုခြင်းဒီ၎င်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာနဲ့အညီကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြ၍ဆင်းရဲခတ်သိမ်ငြိမ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါ

အာဇေတိနှစ်တကုလဇန်10ရက်1989ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်စနေနေ့ညနေ3နာရီချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဝဲစသည်တဲ့မနေ့ကဘယ်ချိန်စား2နာရီ40နာရီမှာဒီနေ့15မိနစ်နောက်ကျသွားလား55လား55ဆိုတော့ဒီနေ့က5မိနစ်ပဲနောက်ကြတော့ဗောဒီနေ့ကပါတရားဟောရမလားဘုရားမြတ်စွာဘုရားကြီးဘောချမ်းသာရေးတရားတဲ့မနေ့ကဘာဟုတ်သစင်္စသိပ္ပင်္စဝိနည်းယောသသူသိခိတောသူပါတိတာသယာဝါသဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမာအဲ့ဒါစခဲ့တယ်နော်ကုမီအောင်ကုလိုက်တာဘဟုသစ္စာမင်္ဂလာဆိုတာအကြာအမြင်ဘဟုသုတများခြင်းနဲ့အကြာအမြင်ဘဟုသုတများရဟာជីវဝချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာပဲအကြာအမြင်ဘဟုသုတဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့အကြာအမြင်ဘဟုသုတအပြစ်ကင်းတဲ့အကြာအမြင်ဘဟုသုတသီးသာလျှင်ជីវဝချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အကြအမြင်ဘဟုတုတ္တဆိုလို့ရှိရင်ជីវဝချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်ပါ့မလားဥပမာဆိုလို့ဘလို့ထိုးရတဲ့အစာအိမ်တွေမူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတုတ္တတွေကြွယ်ဝနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမင်္ဂလာဖြစ်မလားအမင်္ဂလာဖြစ်မလားအမင်္ဂလာဖြစ်ပါဘူးအမင်္ဂလာဖြစ်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်ကင်းတဲ့ဘဟုတုတ္တအပြစ်ကင်းတဲ့ဘဟုတုတ္တဒီသာလင်မင်္ဂလာဖြစ်လို့လောကုတ်လောကီနှစ်လီတိုးဘွားအကျိုးများသည့်လောကုတ္တရာယောလောကီယေယောအကျိုးများတဲ့ဆိုရတာအပြစ်ကင်းတဲ့ဘဟုတုတ္တလားအပြစ်မကင်းတဲ့ဘဟုတုတ္တလားအပြစ်ကင်းတဲ့ဘဟုတုတ္တပဲလောကုတ်လောကီနှစ်လီတိုးဘွားအကျိုးများသည့်တရားကျမ်းကအတန်တန်ကိုသင်အံကျံကြည့်ပညာပြည့်၍ဘဟုတုတ္တရှိခြင်းတရားကျမ်းကအတဏ္ဏဆိုသောလည်းပဲတရားကျမ်းကအတဏ္ဏလို့ဆိုသဖြင့်အပြစ်ကင်းတဲ့တရားစာပေအပြစ်ကင်းတဲ့လောကီရေးစာပေဘဟုတုတ္တစာပေတွေဖတ်ပြီးတော့ဘဟုတုတ္တယူလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါအပြစ်ကင်းတဲ့ဘဟုတုတ္တမရဘူးလားရတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့ဘဟုတုတ္တရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဟုတုတ္တမှာဒီဘဟုတုတ္တကိုတဏှေယာယာမှာအသုံးမချနိုင်ဘူးလားနိုင်နေတခါအပြစ်ကင်းတဲ့ဘဟုတုတ္တရပင်ရထားတော့လဲပဲဒီအပြစ်ကင်းတဲ့ဘဟုတုတ္တကိုမိမိအတွက်အသုံးမချပဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်္ဂလာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးသူတို့ဘာအတွက်အသုံးမချပဲထားရင်တော့မင်္ဂလာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးတချို့ကြတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ဘဟုတုတ္တတော့သိပါတတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူရဲ့ပင်ကိုစိတ်ဓာတ်အခြေခံကိုကညံ့နေတော့ဘင်္ဂိုစိတ်ဓာတ်အခြေခံကဘာညံ့နေတော့ရထားတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ဘဟုတုတ္တနဲ့အညီလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဟုတုတ္တကသူ့အတွက်မင်္ဂလာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးတဲ့မင်္ဂလာမဖြစ်အောင်နေမှာကဘူးအမင်္ဂလာတောင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒီမှာအကြအမြင်ဘဟုတုတ္တရှိခြင်းမင်္ဂလာဘဟုတုတ္တရှိခြင်းဒီမင်္ဂလာဖြစ်သည်ဆိုတော့လေအပြစ်ကင်းသောဘဟုတုတ္တသည်သာမင်္ဂလာဖြစ်၍အပြစ်မကင်းသောဘဟုတုတ္တမှာမူမင်္ဂလာမဖြစ်ပေအပြစ်ကင်းသောဘဟုတုတ္တပင်ဖြစ်စေကမူမိမိရရှိထားသောဘဟုတုတ္တနှင့်အညီလိုက်နာကျင့်ကြံသူအတွက်သာမင်္ဂလာဖြစ်၏မလိုက်နာမကျင့်ကြံသူအတွက်မှာမူသူ၏ဘဟုတုတ္တသည်မျက်မမြင်ထွန်းညှိသောမိအောင်နှင့်သာတူလေသည်တဲ့သူရထားတဲ့အကြံမြင်ဘဟုတုတ္တဟာဒီတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူတယ်တဲ့မြဲမမြင်ထွန်းနဲ့မီးအောင်နဲ့တူတယ်တဲ့ဘလို့ပါလဲမြဲမမြင်ကမီးကြီးထွန်းထားတဲ့အခါကျတော့သူကမီးအောင်ကိုမြင်ရလားမမြင်ရဘူးဒါဖြင့်သူ့အတွက်လင်းသလားမမြင်ပါဘူးဘသူ့အတွက်လင်းမလဲသူတို့ဘာတွေအတွက်ပဲလင်းတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြဲမမြင်ထွန်းနဲ့မီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘဟုတုတ္တအပ္ပတုတ္တံယောသူတေနာတိမိညတိအန္တောပတိပဒါရောဝတထေဝပတိပါတိမရှင်တော်မြတ်အ
အရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားတာဒီမှာတော့မိမိအတွက်ဒီဘ ਹੁ တုဒ္ဒါကိုအပုံးမချယုံနေမဟုတ်ဘူးမိမိဘ ਹੁ တုဒ္ဒါရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတပါဘ ਹੁ တုဒ္ဒါနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထင်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာသူရထားတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒါဟာသူကမိထွန်းတာနဲ့တူတယ်တဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒါအပ္ပတုဒ္ဒါယောတုတေနာတိမေညတိအန္တောပရိပဒါရောဝတထေဝပရိပါတိမံဗန္ဒေရှင်တော်မြတ်ဖေယဘ ਹੁ တုဒ္ဒါအကြအမြင်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒါများသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အပ္ပတုဒ္ဒါအကြအမြင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘ ਹੁ တုဒ္ဒါအကြအမြင်များသောယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်အပ္ပတုဒ္ဒါအကြအမြင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဒေနာမိမိရရှိထားသောဘ ਹੁ တုဒ္ဒါဖြင့်အတိမင်ညတိအထင်သေးအမြင်သေးလျက်ရှိ၏တတထုပုဂ္ဂိုလ်ဤသောထိုအကြအမြင်များမှုသည်ပฏิပါဒါရောစီမိကိုဆောင်သောအန္တောဝါသူကဲသူကံကဲ့သို့ပင်လင်မန္တပြီတော်အပฏิပါတိထင်မြင်ပါ၏မိမိကဘ ਹੁ တုဒ္ဒရှိပြီးတော့ရှိတဲ့အတွက်သူတို့ဘာကိုမိမိလောက်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒမရှိတဲ့အတွက်အထင်သေးအမြင်သေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒဟာသူကန်းထွန်းနဲ့မိအောင်နဲ့တူတယ်လို့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာထင်ပါတယ်ဘုရားလို့အရှင်အနန္ဒာကမိန့်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒရှိသူတွေဘ ਹੁ တုဒ္ဒမရှိသူကိုမိမိ၌ရှိသောတုဒ္ဒကြောင့်အထင်သေးကမထီမဲ့မြင်ပြုညာအထိုတုဒ္ဒရှင်သည်မိထွန်းညိသောသူကန်းနှင့်သာတူလေသည်။တခါအဲ့ဒီဘ ਹੁ တုဒ္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကအခြေခံစိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ဖြင့်တဲ့အတွက်ဘာလလက္ခဏာနဲ့ညီနေပြန်မဲ့ဆိုရင်ဒုစိန်တိတာစိန်တိမကောင်းနာကုသာကြံစည်နေတတ်တဲ့ဒုဗ္ဗတိတာဘာဒီမကောင်းနာကုသာပြောတတ်တဲ့ဒုက္ကဒကမ္မကာရိမကောင်းနာကုသာလုတ်တတ်တဲ့ဘာလလက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူမိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘ ਹੁ တုဒ္ဒဟာအဲ့ဒီလူမိုက်ကိုဘ ਹੁ တုဒ္ဒကပဲပြန်ပြီးတတ်တယ်တဲ့ဘာနဲ့ဒုသလဲလို့ဆိုတော့မပြောပင်တို့ကျူပင်တို့ဝါပင်တို့ ਨੇ တူတယ်တဲ့မပြောပင်များအတိတိပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိလည်းတိပြီရောမပြောပင်ဘာဖြစ်တယ်လဲပေရောဝါပင်လည်းအတိတိပြီရင်

0: ဟုတ်သူကြီးပွားဖို့သုံးမလားအဲလောကပျက်စီးဖို့သူကြီးပွားဖို့ဆိုပြီးသူရွယ်ပြီးမသုံးမိဘူးလားဒါပေမဲ့လောကမှာပျက်စီးအောင်လို့ရင်သူကမပျက်စီးဘူးလားသွားပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမမြင်ဘူးလားဘာမြင်တာဟမ်ဟာပျက်စီးခြင်းမကပျက်စီးသွားတာမြင်တာလားဒီတော့အဲ့ဒါဟာဝါပင်ရဲ့အသီးကဝါပင်ကိုတတ်တယ်လို့လူမိုက်ရဲ့ဘဟုတုတ္တရကလူမိုက်ကိုတတ်ပြတာတဲ့မဟုတ်ဘူးလားတဲ့တော်တယ်နော်တဲ့မှန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားတွေငပြောပင်ရဲ့အသီးကငပြောပင်ကိုတတ်ပြတာတဲ့အမှန်တမ်းမှန်တဲ့ဒီမှာဆိုထားတဲ့မျက်မမြင်ထွန်းကြီးသောမိအောင်သည်သူတော်ဘာကူသာအလင်းရောင်ပေးနိုင်၍မိမိကိုယ်ကိုမူအလင်းရောင်မပေးနိုင်မေထို့အတူပင်လိုက်နာကျင့်ကြံမှုမပြုသောသူဤဘ ਹੁ တုဒ္ဒတိသူတော်ဘာကူသာအကျိုးရှိစေနိုင်၍မိမိကိုယ်မူအကျိုးမရှိစေနိုင်ပေလိုက်နာကျင့်ကြံမှုမပြုယုံမှမကပဲယင်းဘ ਹੁ တုဒ္ဒကိုအကြောင်းပြု၍သူတော်ဘာကိုအထင်သေးခြင်းနှိမ်ခြင်းမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းသူတော်ဘာအကျိုးပျက်စီးအောင်ပြုခြင်းသတ္တိတို့ကိုပြုလုပ်လင်ကဒုဘဟုတ်သူတ္တသည်သူတ္တရှင်ကိုတတ်ဖြတ်ဖြစ်စီပြစ်သည်ဖြင့်ငပြောသည်ဝါသည်များနှင့်အလားတူပေသည်ဟုတ်ကဲ့လားငပြောပင်ဝါပင်များအတိတိလာလင်ထိုငပြောသည်ဝါသည်များကသူတို့၏အပင်များကိုတတ်ပြစ်လိုက်ကြသည်အင်္ဂုတ္တရနိကေစတုကနိပါဒေဝဓာတ္တသုံးပါဒေဝရအကြောင်းပြန်ဟောတော့ဒီမှာမိတ်ထားတာဖလံဝေကတလိဟန္တိဖလံဝေလုံးဖလံနလံဖလံငပြောသည်သည်ကတလိငပြောပင်ကိုဟန္တိတတ္တဤဖလံဝါသည်သည်ဝေလုံးဝါပင်ကိုဟန္တိတတ္တဤဖလံကျူသည်သည်နလံကျူပင်ကိုဟန္တိတတ္တဤငပြောသည်ဟာငပြောပင်ကိုတတ်ဤဝါသည်သည်ဝါပင်ကိုတတ်ဤကျူသည်သည်ယူပင်ကိုတတ်ဤတဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်ညံ့လို့လားကောင်းလို့လားညံ့လို့ပေါ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်ညံ့ရင်ဒီလိုပဲကိုယ်အသီးကကိုယ်ပြန်တတ်ကိုယ်ဘဟုတ်သူတာကကိုယ်ပြန်တတ်တာပဲတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါជីវချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာမဟုတ်တော့ဘူးအမင်္ဂလာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မိမိရထားတဲ့ဘဟုတ်သူတာဟာမိမိဘဟုတ်သူတာဟာမိမိအတွက်ជីវချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်အောင်ဒီဘဟုတုဒ္ဒအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံမှုလို့သည်တနေ့ကပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လားဟိုရင်လေပညာရှိဂုံတယ်ကြီးပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားပညာရှိဂုံတယ်ကြီးအကြောင်းပြောခဲ့ပညာရှိဂုံတယ်ကြီးကိုဘလူတွေကလူရောင်ဆောင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဟိုတော့ခုနကတောညွညွမှာမိုးတွေသိပ်ယွာနေတယ်ဒီကနေ့ကလည်းကြားရင်းနဲ့ပြေလို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းအဲ့ဒီကရေတွေချိုးလာတယ်မိုးတွေကလည်းရွှဲလို့ကြာပန်းတွေကလည်းပဲလူချင်းတို့ရတယ်အစားအသောက်နွားစားလူစားအကုန်ပေါများတယ်ဆိုပြီးလာပြီးဖြားရောက်တဲ့အခါကျတော့လှဲမှုကြီးကပညာရှိလှဲမှုကြီးကသူဘဟုတ္တသူသူဘဟုတ္တသူအဲ့ဒီမှာအသုံးချလိုက်ဘယ်လိုအသုံးချဘယ်လိုအသုံးချတိန်တေလေအစ်လျှက်စစ်ပင်သောမိုးတယောတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒသူရတာတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒစီးဘူးထားရင်တဏှာရာမှာအသုံးကြတာပဲတဲ့တိန်တေဆိုတာဘာပြောတာလဲမိုးတိန်ကိုသုံးယူစနာကနေပြီးမြင်ရတယ်တဲ့လေအစ်ဆိုတာဘာပြောတာမိုးသက်လေကိုတယူစနာကနေပြီးတော့တိုက်ထားတိနိုင်တယ်တဲ့ပြီးတော့လျှက်စစ်ပင်စောပါတော့မိုးရွာမလို့လျှက်စစ်လက်နေတာကငါးယူစီနာကငါးယူစနာကနေပြီးမြင်နိုင်တယ်တဲ့မိုးတယောဆိုတာကဟမ်ဘယ်တော့ကနေပြီးတော့မြင်နိုင်တာတော့သုံးယူစနာကနေပြီးတွေ့နိုင်တိနိုင်ပြီရဲ့ဟောသူဘဟုတ်တွေရတယ်အဲ့ဒီဘ ਹੁ တုဒ္ဒရှိတာတော့သူတို့လက်ညှိုးညွန်ရတော်ရညှိုးညိုလှမ်းကြည့်တော့တိမ်ကောမြင်ရရဲ့လားမြင်ပါဘူးလျှက်စစ်ကောတွေ့ရရဲ့လားမြင်ပါဘူးမိုးသက်လေတိုင်းမိုးသက်မုန်တိုင်းတိုက်တာကောသိရရဲ့လားမြင်ပါဘူး ဒါဖြင့်မိုးပေါက်မိုးဝါးကြတာကိုမြင်ရရဲ့လားမြင
1: ်ပါဘ
0: ူးအဲ့တော့ဒါဟာဧကန္တဘာတွေတဲ့လူမဟုတ်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ရမယ်လူမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေပဲဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့နောက်သူ့မှာဘာဘဟုတ္တရာရှိသေးတော့အဲဒီလူတွေမျက်တော်မခတ်ဘူးဒီလူဒုလူသားနေပဲဟုတ်လားပြီးတော့ကအဲဖဏောင်းကလည်းရှိတယ်မျက်ထောက်ကလည်းနေတယ်ပြီးတော့အကြောအယွန်လည်းမရှိဘူးဟောဒီဘဟုတ္တရာသူသုံးချလိုက်တာမှတ်သားထားတာအဲ့တော့ဧကနာသူတို့ဟာနတ်တွေပဲဟမ်ဘလူတွေပဲဟောသူဘောသူတာသူသူသုံးချလိုက်တဲ့ရေတွေမသွန်ညနဲ့တစ္ကလေးမှမသွန်နဲ့ငါမိမ်မရပဲနဲ့တောက်လည်းမတောက်နဲ့သွန်လည်းမသွန်နဲ့ကဲသွားကြမယ်သွားလိုက်တယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းလို့ကိုယ်နေလဲအများကြီးရမြတ်ပြီးတော့အိမ်ငောမြောက်ဝန်းသားနဲ့ပြန်ကြရတော့ဒါကြီးဝါချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးလားဘာကပေးတဲ့ជីវဝချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာလဲဘာဟုတ္တရပေးတဲ့ជីវဝချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာဘာဟုတ္တစင်သာလောကုလောကီနှလီတိုးဝအကျိုးများသည့်တရားကြံငံအတဏံကိုသင်အံကြံကြည့်ပညာပြည့်၍ဘာဟုတ္တရရှိခြင်းသည်လေဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវဝချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်တော်မင်္ဂလာပါပေ၏ဟုတ်ကဲ့လားချမ်းမြေမင်္ဂလာသင်စရာတဥထက်ကြည်ယုံနဲ့ပဲဘ ਹੁ တုဒ္ဒရာတွေတော်တော်ကြည်မသွားဘူးလားကြည်သွားတယ်နော်အသုံးချလို့မရဘူးလားမရတယ်ကဲဘောသစ္စင်သာမင်္ဂလာသလောက်ဆိုရင်တော်ကြတော့သိပင်သလက်မှုစက်မှုလက်မှုအတတ်တခုခုတက်ကြွခြင်းဟုတ်ကဲ့လားသိပင်သစက်မှုလက်မှုအတတ်စုရင်အသောဝင်အောင်ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ခြင်းသည်လေဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်လက်မှုအတ္တမှန်သမျှဘယ်အတ္တမျိုးမဆိုဆက်မှုအတ္တမှန်သမျှဘယ်အတ္တမျိုးမဆိုအကုန်အစင်ကျွမ်းကျင်အောင်တတ်ရမယ်တဲ့အသောချဖြစ်အောင်တတ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့ဟိုဟာနဲ့ဒါနဲ့ဟိုဟာတို့စီတို့သတ်ဒီဟိုဒီဟာတို့စီတို့စိတ်တို့နန်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဟာအသုံးချလို့ဖြစ်သလားသိတာတွေတော့များပါရဲ့အကုန်မသိတဲ့အခါကျတော့သူသိတာကဘာမှအသုံးချလို့မရတော့ဘာလို့ရုံမရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘိုက်မှောက်ရေတော့ရုံမရှိမဟုတ်လားဘာကြောင့်ရေတော့ပြီးဘိုက်မှောက်အောင်မဟုတ်ဝမ်းသာတော့လုံလောက်အောင်မရနိုင်လို့ဤတိစကားဆိုထားတာရှိတယ်ခௌတောတိနာတိမင်းကြီးထဂௌတောတိနာတိမင်းကြီးယာတိဝိဇံဝသိပ္ပမထဝဧကံပိပရိယောဓာတံဇိဝိတကပ္ပကာရဏံဝိဇံဝနှုတ်မှုပညာကိုသလကောင်သိပ္ပံဝလက်မှုပညာကိုသောလကောင်ခௌတောတိသေးငယ်သည်ဟု၍နာတိမင်းကြီးထမထေမဲ့မြင်နာတိမင်းကြီးယာမထေမဲ့မြင်မအောင်မေရာတဲ့နှုတ်မှုပညာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မှုပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အတ္တပညာမဆိုဒါဖြင့်သေးသေးသိမ့်မင်းအတ္တပညာပါလို့ဒီလိုသွားပြီးတော့အထင်မသေးရဘူးတဲ့ဧကံပိပရိယောဓာတံဇိဝိတကပ္ပကာရဏံဧကံပိတခုသောသေးငယ်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတ္တကိုယ်တော်မြလဲပရိယောဓာတံကုံစင်အောင်တမှုကဇိဝိတကပ္ပကာရဏံအသက်မွေးကြောင်းဖြစ်တယ်လင်ကတိတဲ့ဟောပါတယ်နော်ဘလောက်သေးနှုတ်တဲ့အတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတ္တကိုအကောင်းအစင်နာတတ်တဲ့ထမင်းဝရဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝမ်းဝရဲခါလှရဲတဲ့အကောင်းအစင်မတတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တယ်ဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အတ္တဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းဝခါလှပါမလားမလှဘူးဧကံပိတခုသောသေးငယ်တဲ့အတ္တကိုပင်တော်လဲအတ္တပိအတ္တတိပင်တော်လဲပရိယောဓာတံကုံစင်အောင်တတ်မှုကဇီဝိတကပ္ပကာရဏအသက်မွေးကြောင်းဖြစ်ပါသလင်ကတိအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးတောင်မှဒီထက်မှထည့်ရေးထားမိတယ်အောက်မိပါတယ်နှုတ်မှုပညာကို၎င်းစာမျက်နှာ44မှာနှုတ်မှုပညာကို၎င်းလက်မှုပညာကို၎င်းသေးငယ်သည်ဟုမထင်မှတ်ရတခုသောအတ္တကိုယ်တော်လည်းကုံစင်အန္တမှုအသက်မွေးကြောင်းဖြစ်သည်သာဒီဟုသောနိတိစကားမှာအလွန်မှတ်သားတတ်၏ဟုတ်ပါမလားရန်ကုန်မြို့ထဲလမ်းမေးမှာတွေ့ရမှာပေါ့ခုံလေးနေနဲ့ထိုင်လို့မလောက်တော့ လက်သေးညသည်မဟုတ်လားကဲနဖာကြီးရောမကလော်ဘူးလားအဲကလော်တဲ့နေ့စဉ်ပဲအဲ့ဒီအတလို့ကြောင်းညံ့ခြင်းခြင်းလို့သူတို့ထမင်းမဝဘူးလားထမင်းလဲဝါခါလဲလှဟုတ်ကဲ့လားကုံစင်အောင်တက်လို့မဟုတ်လားကိုင်းအထင်သေးသေးရလားမသေးရဘူးအဲ့ဒီလိုအကုံစင်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အင်ဂျင်နီယာအတ္တပညာကိုနှစ်နှစ်ပဲသင်ပြီးတော့ကျောင်းကထွက်လို့မလို့ဒီပိုင်းတစတတ်တဲ့ပုံကိုပြန်လိုက်မယ်ဘသူကထမင်းဝါမလဲဟဲ့လက်သေးညတ်တဲ့လူနဖာကြီးကလော်တတ်တဲ့လူကထမင်းဝါမည်ဘာကြောင့်လဲအကုံစင်တတ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားအကုံစင်တတ်လို့တခြားမပြောပါနဲ့ရှင်းရလူတရားသူကကုံလေကုံလေသွားတဲ့အခါလဲဆွန့်တွန့်ဆွန့်တွန့်နဲ့ကောင်းကောင်းလည်းမသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူကဂဲပြစ်ဝါသနာပါတော့ဂဲနဲ့ဟိုပြစ်ဒီပြစ်နဲ့နောက်တော့လက်ကအလေးကျင်ရတော့တဲ့သွားတယ်တဲ့သွားတာနဲ့နောက်ကျတော့သူပြစ်စမ်းတယ်သိရတယ်ပြစ်လိုက်တယ်မြင်းရုပ်ဖြစ်ပါစေဟဲ့ဆိုမြင်းရုပ်ဖြစ်အောင်ပြစ်လိုက်တယ်မြင်းရုပ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တကဒီနေရာတော့ဆင်းရုပ်ဖြစ်ပါစေဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောက်စရိတ်ခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ခင်ရုပ်ဖြစ်သွားရောဒီတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကသိစိတ်ဝင်စားတာကိုဒါနဲ့အဲ့ဒီသူဆွန့်ကိုကလေးတွေကလဲလေးပေါ့တင်းပြီးတော့မြို့ပြင်ခေါ်သွားမြို့ပြင်အောက်ကညောင်မင်းကြီးအောက်ရောက်တဲ့အခါကျဒီသူဆွန့်ကိုလဲဘဝချပြီးတော့ဦးကြီးမြင်းရုပ်ဖြစ်အောင်ပေါက်ပြပါအောင်ဆိုမြင်းရုပ်ဖြစ်အောင်ပေါက်ပြလိုက်တယ်မြင်းရုပ်ဖြစ်သွားအောင်အကြက်ရုပ်ကလေးပေါက်ပြသားမအောင်ဆိုတော့ကြက်ရုပ်ဖြစ်အောင်ညောင်ရွက်ကိုညောင်ရွက်ကိုသိရွက်ကိုကြောက်စရစ်နဲ့ပေါက်တော့အကြက်ရုပ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဆင်ရုပ်ဖြစ်အောင်ပေါက်ပြပါအောင်ဆင်ရုပ်ကလေးဖြစ်ကလေးတွေကသူတို့အိမ်ကယူလာတဲ့သီးသားတွေဒီတကာပေးတယ်လေအဲ့တော့သူအမင်းမဝဘူးလားအဲအတ္တပညာကုံစင်အောင်တတ်လို့ကဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတ္တဘာဟုတ်တယ်လဲဘာမှမဟုတ်ဘူးလကားလက်ဆော့လို့လက်ကမြင်းလို့လုံနေတာပါမဟုတ်လားကြည့်မယ်ဆိုအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါကလေးတွေကြွေးလို့ထမင်းဝါတယ်ကလေးတွေကလည်းသူ့သိချစ်တယ်တနေ့တော့မရင်ကတိုင်းကန်းတက်တရားကနေပြီးတော့ဒီအပင်မောက်ရောက်လာညောင်ပင်အောက်ရောက်လို့ညောင်ရက်တည်ကြီးလိုက်တော့ဟာတချို့ကမြင်းရုပ်တချို့ကဆင်းရုပ်တချို့ကကြားရုပ်တချို့ကကြက်ရုပ်နဲ့မလေးဆန်းလိုက်လာဟဲ့မင်းကြီးများတို့ဒီအပင်ကဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့မင်းကြီးတွေကအကျိုးကြောင့်ရှောက်တယ်။သူဆွမ်းကကလေးတွေကိုကြောက်စရိတ်ခဲနဲ့ပြစ်ပြီးအယုတ်တွေဖြစ်အောင်ပေါက်ပြတာပါ။အရှင်မင်းကြီးဆိုအဲ့ဒီသူဆွမ်းဒီလိုဆိုခေါ်ခဲ့ကြသာ။နန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျအခေါ်ခိုင်းဒီသူဆွမ်းနန်းတော်ရောက်လာ။ဆွမ်းရတဲ့လူနန်းတော်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘယင်းရဲ့ညီလာကဘယင်းရဲ့ရာဇပလင်ဘေးမှကလကကာလိုက်တယ်ကလကာကာလိုက်ပြီးတော့ကျန်းကနေပြီး2000လောက်ရှိတဲ့နေရာမှာတရောင်တော်လောက်ရှိတဲ့နေရာမှာအပေါက်ကလေးဖောက်ထားတယ်ကလကာအပေါက်ကလေးဖောက်ထားတယ်ဒါနဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ညီလာခံစညီလာခံစတော့ဘယင်ရဲ့အကြံပေးပရောဟိတ်ကြီးကစအရဲကစကားပြောလိုက်တာထုံးစံမယ်သူကဘယ်သူမှလှည့်မပေးဘူးသူကပြောတယ်အရင်ကလည်းဒီပရောဟိတ်ကိုဘုရင်ကပြောပြီးဆရာကြီးစကားတွေကမြန်လွန်ပါတယ်နည်းနည်းနဲ့ကိစ္စပြီးအောင်ပြောပါနည်းနည်းပြောလဲပဲနားလဲပါတယ်ဒီကမင်းပရိသတ်တွေလည်းနားလဲနိုင်ပါတယ်ပြောတယ်မရဘူး तू ကပြောမိပြီဆိုလို့ရှိရင်အရာကို break ကိုအုပ်လို့မရဒီပရောဟိတ်ကသူ့မှာပြောစရာတွေကများသကိုအဲဘယ်လို့မှမရတော့ဘုရင်ကလည်းဒီတိုင်းနေရတယ်မူကြီးမယားတွေလည်းသူတို့လည်းပြောလဲမကြဘူးဒီတိုင်းပဲနားပိတ်နေမကောင်းလို့ဝန်ဆိုနေမကောင်းလို့သာဒီတိုင်းနေနေရတယ်ဒီဆရာကြီးဘယ်လိုလုပ်ရပါဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲအဲ့ဒီနေ့ညီလာခံကြတော့ဘယင်ကြီးကခဏသူဆွန့်ကိုစိတ်ချေလုံးလေးတွေတပီသားထည့်ပြီးပေးထားတယ်ကိုင်မင်းကလကနောက်ကနေပြီးတော့ရော့အဲ့ဒါတပီသားဒါနဲ့ညီလာခံလဲစရောပရောဟိတ်ကြီးကပြောလိုက်တာခရားကြီးသွန်တစ်ချက်ကမှမရဘူးအပေါက်ကလေးတွေကစိတ်ချေးလုံးလေးတွေကထွက်လာပြီးတော့သူပဇာထဲရောက်သွားသူကအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါကျတော့စကားပြောခြင်းလောဘအာကြီးတော့ရောက်လာတဲ့စိတ်ချေးလုံးကိုမျိုးချလိုက်မျိုးချလိုက်ဟောတရုံဖခနဲ့ရောက်လာလိုက်မျိုးချလိုက်တရုံဖခနဲ့ရောက်လာလိုက်မျိုးချလိုက် နောက်ထိတ်သေးတပည်သားကုန်သွားတော့မှဘုရင်ကြီးကဆရာကြီးစကားပြောကောင်းလိုက်တာဘိုက်ထဲထိတ်သေးတပည်သားဝင်တာတော့မသိပါလားအစာကြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးအန်သေးသွားစားမှဖြစ်မယ်ဆရာကြီးဆိုမှပရောဟိတ်ရက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘိုက်ကြီးဖောင်းလာတော့မှသူပြန်ပြီးတော့ညီလာကငါထွက်ပြီးတော့အန်သေးစားပြရတယ်ဒီထိတ်သေးတွေကဘယ်လိုလုပ်ဝင်လာတာဟမ်အဲသူဆုံးကကလကာကိုရနေပြီးတော့ပြစ်တာကိုင်လက်တဲ့တော့နော်ပြစ်လို့ပြစ်မနှောင်မသိဘူးဟားလိုက်ရင်ပြစ်လိုက်ရင်မျိုးချလိုက်ရင်ဟားလိုက်ရင်ပြစ်လိုက်ရင်မျိုးချလိုက်ရင်ဟားလိုက်ရင်ပြစ်လိုက်ရင်မျိုးချလိုက်ရင်နဲ့အဲ့ဒါပေါ့ဧကံပိတခုသောအတ္တတိပဲအတ္တတိပင်လဲပရိယောဓာတံကုံစင်အောင်တတ်မူပါဇီဝိတာကပ္ပကာရဏအသက်မွေးကြောင်းဖြစ်တယ်လင်ကတိဒီကဘိဟုတ်ပါချီးမြှင့်လဲဆိုတော့ယူဝါစာယာရုပေးလိုက်တယ်။ဘယ်နေပါဆိုတော့ဘယ်နေပါလဲဆိုတော့လေးရွာတယ်။ရွာတွေကတရွာတရွာမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်အခွန်ဝေတသိန်းထွက်တယ်တဲ့အကိုင်။ဘယ်နှစ်သိန်းကျွဲသွား။အဲလေးသိန်းကျွဲသွားတာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမဖြစ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်မိမိတတ်ထားတဲ့အတ္တကိုအသုံးချတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အတွေ့ကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာမဖြစ်ပေဘူးလား။ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မလား။တဲ့တော်ဟိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတန်တုမာရဂိရိမြို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာဘောဓိမင်းသားဆိုတာရှိတယ်ဘောဓိမင်းသားသူကအဲ့ဒီတော့အိမ်ရှိပေါ့သူဖခင်ဖခင်မဲတော်ကြီးကဘယင်ကြီးရှိသေးတယ်အိမ်ရှိဆိုတော့နောက်သူဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းဆုံးနေရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြတ်တတဆောင်ပြတ်တတဆောင်နံပြတ်တတဆောင်ထောက်တယ်အဲ့ဒီနံပြတ်တကိုအကောင်းဆုံးအဆန်းကျဲဆုံးအလှပဆုံးဖြစ်အောင်ဟိုတုန်းကတော့လက်သမားသီးပင်လင်အင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာသီးပင်လင်လက်သမားကိုအဲ့သူနဲ့တိုင်ပင်ထောက်လိုက်တာဇဗုဒိတ်ကျွန်းမှာဘယ်နံပြတ်တနဲ့မှမတူအောင်လှပဆန်းကျဲတဲ့နံပြတ်တရလို့ဒီနံပြတ်တကိုနာမည်ပေးလိုက်တယ်ကောကနဒနံပြတ်တမနံပြတ်လို့နာမည်ပေးတယ်ကောကနရနံပြတ်ဆိုတာလှလွန်းလို့ခွေးဟောင်တဲ့နံပြတ်တဲ့ကောင်းလားဟမ်ကောကဆိုတာခွေးနရဆိုတာဟောင်တာကောကနရဆိုတော့လှတာနဲ့ခွေးဟောင်ရတယ်နော်ဒါပါဠိစကားလုံးရဲ့ပန်းမယ်ကောကနရဆိုတာဘဒုံမာကြဝင့်ကိုခေါ်တာဘဒုံမာကြဝင့်ကိုပရမကျံများနေအရုံလာတာနဲ့ပရုံမှာပွင့်နေဆိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ရေကန်တဲ့ကပရုံမှာကြာဟာနေအရုံလာလို့ပွင့်နေတဲ့အခါကျတော့ပရုံမှာဆိုတော့ကြာနေနီရဲရဲဖြစ်တော့ဝေလီဝေလင်းခွေးကလည်းအစာစားလို့မလို့အစာလိုက်ရှာတော့ကန်တဲ့ကနီရဲရဲတွေ့တော့ဧကန္နဒါဖြင့်သားတစ်ပဲဝေလီဝေလင်းဆိုတော့သားတစ်လို့ခွေးကအထင်မှားတယ်အထင်မှားတော့ဒီသားတွေကိုစားကြတော့ခွေးကဟောင်းတယ်။သားတွေလိုထင်တဲ့ပရုံမှာခွေးကဟောင်းတယ်။ဟောင်းတဲ့အတွက်ဒီပရုံမှာကြာပန်းကိုကောကနဒခွေးဟောင်းပန်းအဲ့ဒါလို့ခေါ်တယ်။ဒါဖြင့်ဒီကောကနဒခွေးဟောင်းပန်းနဲ့ခုနဗောဓိမင်းသားရဲ့နံပြတ်တာဘာဆိုင်လဲ။ဟဲ့ပရုံမှာကြာပန်းပုံဆောက်ထားတဲ့နံပြတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်သူနံပြတ်တာကိုကောကနဒနံပြတ်တပီလူကနေတဲ့အခါကျတော့လက်သမားကိုဗောဓိမင်းသားမေးတယ်အပင်လက်သမားနံပြတ်တပီပလားပီကနေပါပြီရှင်မင်းသားသင်ဒီနံပြတ်တမျိုးဆောက်တာဒီမှာပထမဆုံးပဲလားတခြားမှာဆောက်ဘူးသေးသလားဒီမှာပထမဆုံးဆောက်တာပါပဲသင်မင်းသားဒီလောက်ကောင်းကောင်းလှလှဆန်းဆန်းကြဲကြဲတခြားမှာမဆောက်ဘူးသေးပါဘူးသေးကြရဲ့လားသေးကြပါလေဒီလိုဆိုသင်ချီးမြှောက်ရမယ်စဉ်းစားတယ်ငါနန်းပြတ်တာဟာဇဗုရိတ်ကျောမှာအံ့ဩလောက်အောင်သူမတူတဲ့နန်းပြတ်တာဖြစ်လို့မို့ဆန်ကျဲတယ်လှပါတယ်တကယ်လို့များဒီလက်သမားဒီအင်ဂျင်နီယာဟာတခြားတခြားဘယင်တို့မင်းသားတို့ကဒီနန်းပြတ်တာမြင်ပြီးဒါမျိုးဆောက်ပေးပါလို့ဆိုလို့ ဒီလက်သမားကသွားဆောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါနန်းပြတ်တကအတုမရှိအံ့ဩစရာဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလူလောဘမြတ်ကြံ့ကြံ့ဖတ်မှာနော်အဲ့ဒါလောဘမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လောဘပဲကြံ့ကြံ့ဖတ်မှာကဲအတုမရှိအံ့ဩစရာတခုသီးသောနန်းပြတ်တာဖြစ်ချင်တာတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်လူလောဘဒါဖြစ်ရင်ဒီလက်သမားတခြားနေရာတွေမှာဒီနန်းသက်ပြတ်သက်မျိုးမဆောက်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့နှုတ်ပိတ်ပါပဲမဟုတ်လားနှုတ်ပိတ်ပါပဲနှုတ်ပိတ်ခဆိုကြပါစို့တသိမ့်ပြလိုက်တယ်ရော့မင်းတသိမ့်ယူတော့ဒါမျိုးဘယ်မှမဆောက်နဲ့အဲ့ဒါကိုတခြားမင်းသားတွေဘယင်တွေကသိလို့ဘလို့အော်တသိမ့်နဲ့နှုတ်ပိတ်တဲ့ဆိုကဲကွဲ၄သိမ့်ပဲမကွာဆောက်ဆိုလို့ရှိရင် तू မဆောက်ပြီဘူးလားအဲ့တော့နှုတ်ပိတ်လို့ရပါမလားအဲ့တော့ရတဲ့နေရာတော့ပါလဲအဲ့လူမိုက်လုတ်တဲ့နေပဲမဟုတ်လားလူမိုက်လုတ်တဲ့နေလူမိုက်လူယုတ်မှလူကောက်ကြီးလူစင်းလဲတွေလုတ်တဲ့နေအဲ့ဒါလုတ်လိုက်ပြီးရောမဟုတ်လားကောက်ကြီးစင်းလဲယုတ်ညံ့ယုတ်မှတဲ့ပုံစံတွေလုတ်တဲ့နေတဲ့တတ်ပြလိုက်ဟောနော်ဒီတော့ဒီမင်းသားကသူကညံ့တာကသူမှာငငယ်ကလေးတည်းကပေါင်းသိပြီးအင်မတန်ခင်မင်းနေတဲ့အမတ်တရားဥပေးထားတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်တင်ဇီဝဗုဒ္ဓဆိုတာတင်ဇီဝရဲ့သားဖြစ်လို့သူ့ကိုလည်းတင်ဇီဝလို့ခေါ်တယ်ခေါ်တော့တင်ဇီဝကဒီမင်းသားကိုပြောလို့မရမှန်းသေးတော့စကားနားထောင်ရင်ထောင်းထားတယ်ပြီးတာနဲ့လက်သမားသွားပြောတယ်အစိလက်သမားအသိဉာဏ်ပြတ်တာပြီးပြီလားပြီးပါပြီအေးပြီးရင်တော့သင်တော့ဆုရတော့မှာပဲဘာဆုတော့တေဆုတေဆုဟုတ်ကဲ့လားဆုရတော့မှာပဲဒီတော့သင်တတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့သင်အသက်ကိုသင်ကယ်ဆယ်ဖို့ရာသင်ဟာရာသင်ပါတာပြန်သိပြီတော့ဒါငါလာပြီးတော့အကြောင်းကြတာပဲကိစ္စမရှိပါဘူးအဆွေတင်စီဝါကျေးဇူးတင်လှပါတယ်ဒီလိုလာပြီးတော့အကြောင်းကြားတာကိုယ်ကိစ္စကိုလုပ်ပါမယ်ဒါနဲ့အကြံထုတ်တဲ့လက်သမားကမလုပ်ရမလဲမင်းသားကသူကလည်းလူပါပဲမကောင်းမှုလုပ်ရမှာဆိုလို့ရင်ရုပ်မာတဲ့လူကတိတ်ပါတာဟုတ်တယ်မကောင်းမှုလုပ်ရမှာဆိုတိတ်ပါတာအဲ့ဒါလို့သူအကြံစီရှိပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီဆောက်ထားတဲ့နန်းပြတ်တာပတ်ပတ်လဲစစ်တက်ကြီးချထားလိုက်တယ်။ကိုင်းငွဲတဲ့။မင်းလက်သမားပဲပြေးအောင်မလုပ်နဲ့။အဲသူကဒါမျိုးကြသိအကြံဉာဏ်ကောင်းတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဒါသိတဲ့လက်သမားကကိစ္စမရှိဘူး။သူကပဲနိုင်မလား၊ငါကပဲနိုင်မလား။တနေ့နေ့သိမှာပေါ့။လက်သမားတနေ့မင်းသားကသွားတယ်နန်းဆောက်တန်းနန်းပြတ်တဆောက်တယ်နေဘယ်နဲ့တော့မလဲသမားနန်းပြတ်တပြီးပြီလားပြီးတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့လည်းသမားအရင်မင်းသားမပြီးသေးပါဘူးအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အနုပညာပါတဲ့အထွတ်အမွန်တင်စရာတတ်စရာရှိပါသေးတယ်ရှင်မင်းသားအေးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပြီးအောင်လို့ဒီကိစ္စကအင်မတန်နူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့အတတ်ပညာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်လူများကျွန်တော်မျိုးစီလာလို့မဖြစ်ပါဘူးလာလို့ရှိရင်စိတ်ပြန့်လွင့်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းကိစ္စချောချောမောမောမပြေးနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အသင်မင်းသားကစပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်ုပ်စီဘယ်သူမှမလာပါစေနဲ့လူရာရာပေးပါအေးလူရာပေးမယ်ပါလို့တဲ့ပော့ပော့ပါပါတစ်တေလူပါတယ်ခမင်းပို့ဖို့တော့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဇနီးတွေပဲလာပြီးတော့ပို့ချိန်မှာပို့ပါလိမ့်မယ်ကိုဇနီးတွေကိုဆိုတော့ဘာမှကိစ္စမလဲနေစရာမလိုဘူးထမင်းစားပြီးသူ့ဟာသူပြန်သူ့ကိုလည်းကိစ္စဆိုင်စရာမလိုလို့သူပဲလာပို့ပါလိမ့်မယ်အေးကောင်းပြီအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လေသဘောကျသွားတဲ့ဗောဓိမင်းသားအဲ့ဒါနဲ့လက်သမားလည်းပဲတကုတ်ကုတ်နဲ့အမနန်ကျဲတဲ့အခန်းကြီးမှာစစ်တက္ကသဝိုင်းထားတဲ့အဲ့ဒီတက်ကလည်းအထဲမဝင်ရပဲကိုသူတကုတ်ကုတ်နဲ့လောက်တာခုနှစ်ရက်လောက်ရှိတော့သူဇနီးကလာလာပို့ထမင်းပို့စားပြီးပြန်သွားဇနီးကိုပါတယ်ဟေးအမျိုးသမီးဟေးအိမ်မှာရှိတာတည်းအကုန်လုံးလျောင်းအိမ်လည်းရောင်းပစ္စည်းပစ္စည်းလည်းရောင်းအိမ်တော်ပရိဘောဂလည်းရောင်းအကုန်လုံးရောင်းဘာဖြစ်လို့လဲအိုး အကြံကောင်းစီကောင်းရှိလို့ပေါ့နောက်6ရက်လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဇနီးကအကုန်လုံးရောင်းပြီးပါပြီအလုံးငွေတွေဖြစ်ကုန်ပါပြီဒီကောင်းပြီနက်ဖြန်ထမင်းဖို့လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးယူခဲ့ပါတယ်သမီးတွေလည်းအကုန်လုံးခေါ်ခဲ့နောက်တနေ့ထမင်းဖို့လာတဲ့အခါကျတော့သားတွေသမီးတွေဇနီးတွေပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေအကုန်လုံးပါလာပစ္စည်းပစ္စည်းရဆိုတာလည်းပဲရွှေငွေဒါတွေပဲပါလာတယ်တခြားဘာမှမပါဘူးပုံပပပစ္စည်းတွေရောက်လာတာနဲ့ကဲမင်းတို့ဟောရိကဂလုံးယုတ်ထဲဝင်ညရောဆိုတစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဂလုံးယုတ်ထဲမိသားစုအကုန်လုံးဝင်နောက်ဆုံးကြမှာသူဝင်တကားပိတ်ပိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအထက်စက်ခလုံနှိပ်လိုက်တဲ့ဂလုံးကြီးကတောင်ပန်ခတ်ပြီးကောင်းကင်ပြန်သွားပါလေရောဒီခါကျတော့မှအဆောင်မြာဟိုင်းလက်သမားပြေးပြေးပြေးပြေးနဲ့ဝိုင်းဩကြဟိုခါတော့ငါတနတ်ကမရှိတော့ပြေဖို့ပြေလို့ကလည်းမရပဲဟုတ်လန်းလန်းတို့ရထိုးမှာပဲလန်းလောက်တော့ဂလုံးကကိစ္စမရှိဘူးသူတို့မမိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဂလုံးကြီးဆက်တတ်ပြီးပြန်လိုက်တာဟိမွန်တာရောက်တော့မှမြေကြီးပေါ်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီမှာမိသားစုအေးအေးဆေးဆေးလောက်ကင်စားတော့ရကနေပြီးမိသားစုပွားလာတော့နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီမှာကတ္ထဝါဟနာမျိုးဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဟိမွန်တာတောသားမှာကတ္ထဝါဟနာကတ္ထဆိုတာကသစ္စာဝါဟနာဆိုတာကယင်ကတ္ထဝါဟနာဆိုတာသစ္စာဂလုံးဆက်ယုတ်ကြီးနဲ့လာတဲ့မင်းသားတီတော်နဲ့မြို့လိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲသူကကတ္ထဝါဟနာမင်းဖြစ်ကြရောတဲ့လက်သမားကမကောင်းဘူးလားဘာမင်္ဂလာလဲဟဲသိပ္ပံသမင်္ဂလာအဲ့တော့တတ်ရမဲ့တတ်အတ္တကိုသူကျွမ်းကျင်အောင်အကုန်စင်မတတ်ပေဘူးလားတတ်တော့ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားစိတ်ထဲကမထင်ကြဘူးလားဆရာတော်ကကြံဖန်ပြောနေတာပဲလို့ဆရာတော်ကြံဖန်ပြောတာတခုမှမပေါ့စာလွတ်ပေလို့တခုမှမပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိခြင်းရင်ဓမ္မဗရဝုထုတော်ကြီးဒုတိယတွဲဘောဓိမင်းသားဆိုတဲ့အခန်းမှာကြည်ပါဘောဓိမင်းသားဝုထုသရာဓမ္မဗရဝုထုတော်ကြီးဒုတိယတွဲပါဠိမှာတော့ဒုတိယတွဲပဲမြန်မာဝုထုမှာတော့ပဲတွဲကြမလဲတော့မသိဘူးဘောဓိမင်းသားအကြောင်းဝတ္ထုတဲ့တခါပါဠိတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်မဇ္ဈိမပါဏာသပါဠိတော်မှာပါသည်တဲ့မဇ္ဈိမနိကေပါဏာသပါဠိတော်ဒါကြောင့်မလို့သိပင်စာစက်မှုလက်မှုအတ္တစုတွင်အသုံးဝင်အောင်ကျွမ်းကျင်တမျှဥချင်းဒီလေဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ကဲဘောရိမင်းသားကြီးစက်တက်ကြီးနဲ့ဝိုင်းထားတာဘသူနိုင်တော့ဝိုင်းသူနိုင်သလားအဝိုင်းခံရသူနိုင်သလားအဝိုင်းခံရသူနိုင်သည်ဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတ်ရမယ့်အတ္တပညာအကုန်စင်တတ်လို့နော်ဘောတိစင်သာတိတ်ပင်သာဝိနယောသသူသိခိတောဝိနယောသသူသိခိတောမိဝဖဝဆရာဝနှင့်ကျင့်ဝထွေတွေနေနီးထိုင်နီးပြောဆိုနီးကိုသိသိဉာဏအချိုးကြအောင်ဆရာထာနိုင်နီးခံသိယူအပ်ပြီးပြီလဲနီးခံသိယူခြင်းသည်လဲဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြည်ဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဝိနယောသာတုတ္တိတောမိဝဖဝဆရာဝနှင့်ကျင့်ဝထွေတွေနေနီးထိုင်နီးပြောဆိုနီးကိုသိသိကြနာအချိုးကြအောင်ဆရာထာ၌နိခံသင်ယူခြင်းသည်လေဩတ္တမချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြည်ဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ကဲပါအဲ့ဒါဆိုတာမှဝိနယောသာတုတ္တိတော

0: ဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်ဝိနယောသတုသိတိတော့အရေးအကြီးဆုံးပဲလူကျင်ဖို့တည်းသိထားရသက်ဆန်နီပောင်းသင်နီစာနီတောင်းနီနေနီထိုင်နီဝန်နီစာနီကုံသွယ်နီလဲလုံးနီအခါယဟန်ယဟန်တိုက်ဆက်ယဟန်လိုက်သက်ဆန်နီလူလူလိုက်သက်ဆန်နီမင်းမင်းလိုက်သက်ဆန်နီအစိုက်ပြီးဒါတွေဟာသင်ကြားထားမှပဲတက်မြောက်တယ်သင်ကြားမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချိုးတကြမတက်မြောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်တပည့်သားတွေသင်ကြားထားလိုက်တာသေခိယဆိုတာရှင်သာမဏေတွေရှင်သာမဏေတွေအထူးသဖြင့်သင်ရတာဒါယဟန်ရဲ့သေခိယလည်းဟုတ်တယ်ရှင်သာမဏေရဲ့သေခိယလည်းဟုတ်တယ်အတိဘယ်ကသင်ကြားရမယ်ကျင့်ဖို့ဒီလို့အတိဘယ်ရတာဘလို့သင်ထားသလဲဆိုတော့ပရိမန္တလနိဝသေတာမိတိတိတ်္ခာကရဏီယသင်းမိုင်ကိုဝို့ရင်ညီညီဝို့ပါမယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ညီညီဝို့ပါတဲ့ဟောဝတ်နည်းကိုသင်ကြတာညီညီဝို့ပါမယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းတော့အောင်ရောအောင်ဝို့ရင်သင်းမိုင်ကစင်နာမောင်းကြည်ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့လိုဆိုလို့ချင်းကြည်ရကောင်းနေလားမကောင်းဘူးတဲ့ထို့သူပဲပရိမန္တလံပါရိပိတမိတိသိခာကရဏီယဧကတိကိုယုံရင်တင်ရင်လည်းပဲတဲ့ညီညီညာညာယုံမှတင်မှမယ်လို့နှလုံးထားပြီးတော့ညီညီညာညာတင်မှတဲ့အဲ့ဒါလို့ညီညီညာညာတင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ထားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့အစာကြီးကရှေ့သိပ်တွဲကြပြီးနောက်အစာကြီးကပခုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်လို့ကောင်းမေးလားအာဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့အစာကအထက်တက်ပြီးတော့နောက်အစာကြီးကဇီဝရံဘုံမိတရွတ်တရွတ်မြေပေါ်မှတရွတ်ဆွဲနေပြီဆိုရင်တော့ဟမ်ကောင်းမေးလားအဲဘုန်းကြီးတို့တုံ့လမတွေဘယ်လိုဝတ်လဲမသိဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါလို့ဧကတိလဲညီညီဝတ်ပါညီညီယုံမာတဲ့သင်္မန်လဲညီညီယုံမာညီညီဝတ်ပါတဲ့မညီသေးသမျှမလွတ်ပါနဲ့တဲ့အမေဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဟိုလက်ကြီးဒီလက်ကြီးနဲ့တော်တော်နှားခြင်းမုံရတယ်လို့သူများပြောခြင်းပြောပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားနော်
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဆန်းရှိရ2011ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်မြို့နယ်နေဆက်နှင့်တောင်တန်းဒေသသာသနာ့ဥက္ကအတင်းသာသနာပြုသင်္นานကျောင်းဤဝိဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုဓမ္မသတင်းစုသံဘုတိရိပိမှန်တော်၌စေရင်ချင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မသတင်းအခမ်းအနားဝယ်ကျေးဇူးရှင်ထွားခင်ကြီးဒေါက်တာမောင်ဖြူကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဦးတင့်ကြီးကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဥပခေါ်တော်အားကြီးစုွေဖြူမိသားစုအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်ပါဒတရားလိုက်နာရှင်းသုံးခြင်းဤရွယ်ချက်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတည်ကျူဖွယ်ဆောင်အပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတော

ကောင်းတာကုံပေါင်းခါတဲ့ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိပိဂရိကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရစ်တဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကွာရှိကြတော့ကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိယောသာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုခြေတိထဘွယ်ငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိမ်းဝမ်းကိုရောဤသင်္မာခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်သည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသာကဲ့သို့တဏှာချိတ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတတဝေနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

အာသာတရားလိုက်နာခြင်းတုံးကြီးဤရှိရွက်ချက်လောကမှာကိုယုံကြည်ရာဘာသာတရားများရဲ့အဆုံးအမကျင့်စဉ်များကိုထိုဘာသာတရားကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလိုက်နာခြင်းတုံးလေးရှိကြတယ်အဲ့လိုလိုင်းနာခြင်းတုံးတဲ့အခါမှာရွယ်ချက်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိကြမှာပဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေထားရမယ့်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစာပေကျမ်းကမှလာတဲ့အတိုင်းမှတ်သားပြီးတော့မင်္ဂန်တဲ့ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့အာသာတရားကိုလိုက်နာခြင်းတုံးဖို့လိုအပ်တယ်လောကမှာဘာသာတရားဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာထင်ရှားနေတဲ့ဘာသာကြီးတွေလို့လူများစုယုံကြည်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတဲ့ဘာသာတရားတွေဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြအဲ့တော့အဆုံးအမဆိုတဲ့အထက်မှာကမ္ဘာရဲ့ဘာသာတရားကြီးတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ခြားခြားလိမ့်လာတော့တတ်ကြည့်လို့ရှိဘာသာတရားတွေဟာအခြေခံအနေအချင်းကိုချင်းသီလအတိုင်းအတာလေးတခုလမ်းညွှန်မှုပြုကြတာများတယ်ပေါ့အခြေခံကိုချင်းသီလကောင်းရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဟောတဲ့ဘာသာတရားတွေကအလွန်များတယ်အဲ့ဒီအခြေခံကိုချင်းသီလဆိုတာတောင်မှပဲကိုယ်ချင်းတိလားလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေဟာအချို့ဘာသာတရားတွေရဲ့အဆိုအရဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတိလားပြက်ပြားမှုတွေကိုကိုချင်းတိလားတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့လိုက်နာရှင်းသုံးနေကြတာရှိတယ်အခြေခံအဆင့်ကိုချင်းတိလားမျှကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့ဘာသာတရားတွေကလောကမှာအများကြီးပဲ။တဏှာဝုကလွတ်ပြီးတော့ဆဲဒုက္ခတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုချမှတ်ပြီးတော့ပြေးနိုင်တဲ့ဘာသာတရားဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုပဲရှိ။ကျန်တဲ့ဘာသာတရားတွေဟာဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်လိုက်နာကြရတာပဲဖြစ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်လောကမြာအကုသိုလ်တွေဟာဖန်ဆင်းရှင်ထံဝန်ချတောင်းပန်ပြီး confession လုပ်လိုက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်လို့ရှိရင်အားလုံးဒီအကုသိုလ်တွေအပြစ်ဒဏ်တွေမခံရဘူးလို့လွယ်လွယ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနုတရားများတယ်အဲ့လိုခွင့်လွတ်လို့အရာခတ်သိမ်းဟာဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့စဉ်းချင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်မှရှားတယ်။ confession လုပ်ရုံနဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေအကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အကျိုးဒုက္ခရောက်မှုမှလွတ်ကင်းတယ်ဆိုတာတဘွားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လောကလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေဆိုရင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာရှိကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတာတောင်မှပဲဆိုင်ရဆိုင်ရပြစ်မှုရဲ့အပြစ်ထံခံစားနေရသေးတာအပြစ်ထံပေးတဲ့လူမရှိလို့အပြစ်ထံကလွတ်နေလင့်ကစားသူရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဓာတ်ဖြည့်ဆင်းမှုဆိုတဲ့အပြစ်ဒဏ်တဘာဝကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုတော့သူခံရတာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အပြစ်ဒဏ်ဆိုတာလူကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်မဟုတ်ဘူးတဘာဝကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်သာသူဖြစ်တယ်လူကအပြစ်ပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်မျိုးကိုမဆုံးလို့တဘာဝပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုတော့
မြည်သူတူတယောက်ကမှတဘာဝကပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်မြည်သူတူတယောက်ကမှဝင်ပြီးတော့အာမခံပြီးခွင်းလုံးကျလွတ်ပေးနိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့စွမိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ပြည့်တန်ခံလာရတဲ့အချိန်မှာကတင်မဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိတည်လာလေမိမိရဲ့ကိုယ်ဝေရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကောင်းမင်းခေါင်းပေမှာမရွေ့ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကောင်းအောင်ချင်းသုံးခြင်းဟာအမြဲတမ်းလက်တွေ့လက်ကြလက်တွေ့ကြတယ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ဒဏ်ဆိုတာလူတွေမှာဘဝဘဝတန်တရားမှာကျင်လေတဲ့အချိန်မှာအမအယွင်းဆိုတာတွေကလုပ်ခဲ့တတ်ကြတယ်ကောင်းတာလည်းလုပ်တာပဲမကောင်းတာလည်းလုပ်မိတာပဲအမတွေလုပ်မိလို့ရှိရင်သူအမရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုတဘာဝကဒဏ်ခတ်လို့ခံရတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းအထင်ရှားဘာကြောင့်လဲလောကမှာဒီဘဝမှာဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်နေနေဆိုးကျိုးကိုခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဘာဝကခွင့်မလွတ်တာခွင့်မလွတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအပြစ်ဒဏ်တွေကိုခံစားရတယ်ဘယ်သူမှအပြစ်ဒဏ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာအွန်လိုင်းဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံကကိုယ်ထိခိုက်နေလားစေတာပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဘေးတယောက်ကလာပြီးတော့ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်ကနေလာပြီးတော့ဒီအပြစ်တွေအလုံးလုံးငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်လို့ပဲဆိုင်ရဆိုင်ရအဲ့ဒီလိုလုံငိမ့်ခွင့် confession လို့လို့အပြစ်ဒဏ်တွေကခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတော့ဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒုက္ခရောက်နေကြတာဒီအများကြီးပဲဘယ်တော့ပဲဖရာတရားယုံကြည်ယုံကြည်ကြီးညိုကိုးစားကိုးစားတဘာဝကဓံခတ်တာကိုတော့သူတို့ဘယ်လို့မှတွန်းလှန်နိုင်ကြဘူးပေါ့တဘာဝတရားရဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးတရားကိုတော့ဘယ်သူမှရှောင်သွဲလို့မရဘူးဆိုတာဒီကနေ့လက်တွေ့မြင်မြင်အားဖြင့်လိုက်ပြီးတော့ချိန်မယ်ဆိုရင်အလွန်ထင်ရှားတယ်သူတို့လောကလူတွေကအလွန်ထင်ရှားတာကိုလက်မခံမယ်နဲ့အတွေးနဲ့အပြောနဲ့လက်ခံယုံကြည်ကြတာကမတမမများတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုများရတာတော့လို့ဆိုလူသားတွေမှာစဉ်းစားဉာဏ်ဆိုတာအမတမအားနေတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အတိညာဟာအမတမအရေးအရေးကြီးတယ်လို့တဖွားဖွားဟောကြားတာဖြစ်တယ်အမှန်တရားကိုသိဖို့ဆိုတဲ့အမှန်မြင်ဖို့ဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိမရှိဘဲနဲ့အမှားတကူကိုမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အမှန်မြင်ခြင်းကိုမိမိတဏ္ဍာမှာတည်ဆောက်နိုင်မှမယွင်ချွတ်ချော်နေတဲ့အံဝင်ခွင်ကြမှုမဖြစ်တဲ့ချွတ်ချောင်းစီလျော်မှုမရှိတဲ့အရာတွေကိုလက်မခံမိမှာဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာမမကံကမစင်းစားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်မမကံကမမြင်ကြဘူးမမကံကမမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်အမားကိုအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကိုအမားထင်အမားထင်ပြီးတော့သူဘာသာတရားရဲ့အစုံအမတွေကိုလိုက်နာချင်းသုံးပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့အဲ့လိုလိုက်နာချင်းသုံးတဲ့ထင်မယ်အကောင်းပါလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရကြမှာပဲမကောင်းကိုအကောင်းလုပ်ပြီးတော့ဟုတ်တဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာချက်သုံးမိပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ဆုံးမှာဘဝမှာနေမောကြရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ natural law ဆိုတဲ့တဘာဝတရားကြီးဟာပြောင်းလဲလို့မှရမှာမရဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါကာလပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္မနိယမလို့ဆိုရင် the law of karma ဟာဘယ်လိုမှပြောင်းလို့မရနိုင်ဘူးသူမှကံတရားမှာအချမ်းရအကြောင်းလို့ဆိုတဲ့ condition တွေရှိတော်လည်းပဲပင်မအကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာအကုသိုလ်မှန်လို့ရှိရင်တာဝိဇ္ဇအဖြစ်ရှိတယ်ဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးထုတ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်မှန်လို့ရှိရင်အနာဝိဇ္ဇအဖြစ်ကင်းတယ်ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာသောအကျိုးထုတ်လုပ်တယ်လို့ဆို
ဒါ the law of nature ကိုဖော်ပြတာမြတ်စွာဘုရားကဒါကအကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဖြစ်စေဒါကကုသိုလ်ဖြစ်စေဒါကမကောင်းမှုဖြစ်စေလို့ဒီလိုမကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးအရှိကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတာမိပူရာဟာဘုရားဖန်ဆင်းလို့ပူရာမဟုတ်ဘူးသဘာဝကပူရာအဲ့ဒီပူတဲ့မိကိုသွားထိမယ်ဆိုရင်ပူမယ်လောင်မယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ရစပ်ဖြစ်ပေါ့အကျိုးတရားပဲပေါ့အေးအဲ့ဒါမျိုးကိုသဘာဝကပေးတဲ့ဖြစ်ထံလူသားတယောက်ကနေဝင်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်တယ်သို့မဟုတ်တကိုးရှင်တယောက်ကနေခွင့်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲသို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့လည်းပဲလူတွေဟာအလွယ်လန်းကိုလိုက်ကြတယ်လေကိုအားကိုကိုရမယ်ကိုလို့ကိုလုံးရမယ်ဆိုတာကြတော့လူတွေကပြင်းညာပြင်းတော့ကက်တင်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်လိုက်ကြတာဒီကနေ့ခေတ်ပဲကြည့်အေးဒီတလုံးလေးဆောင်ထားရင်ဒီလက်ဖွဲ့လေးဆောင်ထားလို့ရှင်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်နော်တိတ်တိပြီးတယ်ဆိုတဲ့နောက်လိုက်နေကြတာအများကြီးပဲဒါကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်တဲ့နမူနာလေးတစ်ခုကိုပြောပြတယ်ယုံကြည်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေကြတာတကယ်ရတာမရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုလေးနဲ့လိုက်အဲ့လိုလိုက်ကြလို့ပဲလူတွေကမစဉ်းစားကြလို့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့အခုချိန်တော့သိခင်စားတော့ပါဘူးထမရဲ့ဘာပြောင်းတော့ပါပြီနဲ့သူကတချိန်တုန်းကဟိုထိုင်းနိုင်ငံကဆက်သွယ်လာတဲ့ကုဆက်လာတဲ့ချဲထီဆိုတာတွေတို့ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့နှလုံးထီဆိုတာတွေနံပါတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံကြတာပဲလေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်ပေါ့ဒီနံပါတ်သူသိရင်သူပဲထိုးမှာပေါ့အဲ့တော့သူ့ဘာသူဘာလို့မထိုးသလဲသူများကဘာကြောင့်ထိုးခိုင်းသလဲအဲ့ဒီလောက်လေးစဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ပဲဒီဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတာပေါ့သို့တော့ယုံတဲ့လူတွေကယုံတာပဲလေအေးဒါကနမူနာကိုပြောပြဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲလက်တွေ့မကြတဲ့အရာတွေကိုလူတွေကယုံကြတာဟောဗုဒ္ဓမြတ်စွာကြတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးသူဟောတဲ့တရားတွေဟာသောခါတမမကံကဟောထားတာဖြစ်တယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းလုံလုံဖြစ်တာကိုလုံလုံဖြစ်တယ်ကောင်းတာကိုကောင်းတယ်ဆိုးတာကိုဆိုးတယ်ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ကဲတင်လို့ရရင်ကဲတင်လို့ရတယ်မရရင်မရဘူးဟောအမှန်တိုင်းဟောထားတာအဲ့ဒီအမှန်တိုင်းဟောထားတာဟာသွားခတ်တတကယ်အမှန်တိုင်းဟောထားတဲ့အတွက်သို့တော်အမှန်တိုင်းဟောတာဟုတ်ပြီမဲ့လို့နာထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်နိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုထွေးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသိအာကိုယုံကြည်ဖို့မကောင်းတော့ပန္ဒိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ရှိနိုင်တယ်လို့လက်ခံယုံနေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိနိုင်ကိုယ်တိုင်တွေ့တာဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုင်းရမလဲဆိုတော့အက္ခာလိကောဆိုင်းเสียမလိုဘူးအခုတိအခုချင်းအခုတိတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဟောထားတာနော်အဲ့တော့ဘုရားတရားတော်ကလက်တွေ့ဘလောက်ကြတယ်အမှန်တမ်းလက်တွေ့ကြတယ်သူတို့အဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုလက်မခံဘဲနဲ့ညင်ပယ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကဘာမှအများကြီးပဲဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေဆိုတာအမှန်တမ်းထူးဆန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်လဲလို့ဆိုအသိဉာဏ်ပဲမင်္ဂလာစဉ်းစားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတံပဇင်ညလို့ဆိုရင်စင်ချင်းတုံတရားလူတိုင်းကမှရှိတယ်လို့မအောင်မိနေတယ်။လောကမှာ educated လို့ခေါ်ရတဲ့ပညာသင်ထားလို့ပညာတတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်လင့်ကစားဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ educated တိမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဘယ်သူကလွှမ်းမိုးထားတုံးဆိုရင် tradition ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကလွှမ်းမိုးထားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလို tradition တွေ hearsay တွေဒါတွေကနေပြီးတော့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုသုံးချနိုင်ဖို့အမှန်တမ်းခရင်အမှန်တမ်းခရင်ဒီအတွက်ကြောင့်
လက်တွေ့ကြသည်ဖြစ်စေမကြသည်ဖြစ်စေဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေချိန်မိန်လက်ခံပြီးတော့ယုံကြည်နေကြတာ။အဲ့ဒီထဲကမှတကယ်ကိုစဉ်းစားဉာဏ်ရှိပြီးတော့ထိုးဖောက်ပြီးထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာပဲ။တကယ်သိဉာဏ်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့တမန်နဲ့သူကမယုံကြည်နိုင်ဘူးပေါ့။လောကမှာလူတွေအများစုဟာဒီပရပတ္တိစရာသူများပေါ်မှာယုံကြည်တာပရပစ္စယတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပရပစ္စယလို့ခေါ်တယ်သူပြောလူပြောကိုယုံကြတာများတယ်အဲတရားဓုတရားမြတ်ရသွားလို့သောတပန်အရှင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အပရပစ္စယသူတို့ကပြောတာမယုံတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့တိတ်ဘာဖြစ်လို့မယုံတာတော့ဆိုအဋ္ဌဉာဏ်အထက်မြတ်လာကိုယ်ထွေတိလာတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကြောင့်အပရပစ္စယောဝိတာရိစ္ဆပတ္တောတထုသာသနိရှင်ကွန်ဒညာယိဒွေစัจจတရားနာပြီးတဲ့အခါမှာသတ္တဗံဖြစ်သွားတော့ဓမ္မစကုလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မအဋ္ဌဉာဏ်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားတာเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအပရပစ္စယဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်သူပြောလူပြောနဲ့ယုံနဲ့အဆင့်ကိုလွန်မြောက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်လက်တွေ့ကြမှာယုံကြည်နိုင်တဲ့အဆင့်ဒါအမတမ်းမှရည်ကြီးတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဟာလိုင်းနာရှင်းသုံးတာဘာသာရဲ့ယုံကြည်မှုအားလျော်ဆိုအမျိုးကိုဆုံးနေအောင်ရှိတယ်ဒီကနေ့ရှင်းရှားရှိနေတဲ့ကမ္ဘာဘာသာကြီးတွေရဲ့ရှင်းသုံးလိုင်းနာခြားပုံတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါတွေအကုန်လုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတဲ့တရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရ။ဘာအတွက်တို့တွေဟာဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးရတာလဲလို့ကိုယ့်အကိုဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလိုက်နာလိုက်နာတို့တွေကမှန်ကန်တဲ့အနေနဲ့တို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီလိုဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နာရှင်းသုံးမှုဘယ်လိုပဲနှလုံးသွင်းမှဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ထားမှမှန်ကန်တယ်လဲဆိုတာဟာဘုရားမြတ်စွာဘုရားထက်တဲ့အခါကလာတော့အဋ္ဌညာအလွန်ထက်မြက်ကြတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ထိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့ရှင်မဟာကုဋ္ဌိကလို့အမေးဖြေပြုထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့မှတ်သားနာယူချာမှာဖြစ်တယ်။တုတ်ရဲ့နာမည်ကိုကုဋ္ဌိကတုတ်လို့ခေါ်တယ်။ကုဋ္ဌိကဆိုရဲယဟန်တော်တပါးဟာအမတန်မှခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်အမေးမြန်းထူတဲ့ကိုတော်တပါးသူကလည်းယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူမေးချင်လို့မေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့တွေနောင်လုံးနောင်သားတွေမှတ်သားစေဖို့အတွက်မေးမြန်းတယ်လို့ပဲဒီလိုယူဆတာ။သူမှမေးခွန်းနေအမြဲတမ်းရှိတယ်။မေးခွန်းပု္ပ္ပာဆိုတာဒီမေးကြပေမဲ့လို့အမှန်တမ်းမှစနစ်ကြတဲ့မေးခွန်းနေတန်ဖိုးရှိတဲ့မေးခွန်းနေမေးဖို့ဆိုတာတော့လွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ရှိတော့ကတော့မေးခွန်းမေးတာလွယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အယူဆနဲ့အမေးကြွဲကြောင်းတာအဖြေဖျားလောင်းဆိုတာကြွဲကြောင်းနဲ့ဖျားလောင်းလို့ဒီလိုပြောကြတယ်။တော့ကဲစဉ်းစားကြည့်သမ်းပါ။ကြွဲကြောင်းမှာမေးတဲ့မေးခွန်းဟာဘယ်အဆင့်မေးပါတော့။ဘယ်နားမှာကြွဲကြောင်းလို့ရလဲဆိုမေးခွန်းပဲရှိမှာပဲပေါ့။နော်လေးနဲ့တဲ့မေးခွန်းကိုသူပဲမေးတတ်မလဲ။အဲ့တော့မေးခွန်းမေးတယ်ဆိုတာလဲဒီချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတယ်ဓမ္မလေးနဲ့တည်းမေးခွန်းဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဒီရှင်မကုဋ္ဌိကဆိုတာယ ahanan တော့ယ ahanan နေတဲ့မှာယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစုပဲသူကသာဝတိပြည်ကသူဖခင်ကတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗြမဏပန္ဒိတ်ထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့အတ္တလာယနဆိုတဲ့ပုံနာပညာရှိဒီအတ္တလာယနဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံဟောပြောထားတဲ့အတ္တလာယနတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်။
အကျိုးရတဲ့အပ္ပလာယနာလို့လည်းဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာကတော့အတ္တလာယနာဆိုတာသူတို့ရဲ့အနွယ်နာမည်တစ်ခုနဲ့နာမည်ခေါ်ထားတဲ့ဗြဟ္မဏပန္ဒိတ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တူ16နှစ်အရွယ်တည်းကဗေဒင်သုံးပုံကိုတစ်ဖက်ကမ်းရောက်တက်မြောက်ပြီးတော့သူတို့ဇမဏအတိုင်းဝိုင်းကအလေးပြုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲငယ်ငယ်လေးနဲ့သူတို့ခေတ်မှာသင်ကြားရတဲ့ဗေဒကျမ်းတွေတက်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့စကားပြောဖို့ပုံသားတွေကရွေးကြဗြဟ္မဏတွေကရွေးကြတယ်ဘယ်ကိစ္စမှာသူတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းရှင်ပြိုင်နေရှိတယ်လေလို့ဆိုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကစက်ကိုတော်လှန်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ထိအောင်ဒီဇာတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိနေတော့မယ် caste system လို့ခေါ်တဲ့ဒီစနစ်ကြီးကဒီကနေ့ထိအောင်ပြောင်းမို့ထားတော့မယ်အိန္ဒိယအောက်တန်းစားဇာတ်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်အတ္တချေပုံမထီရမကန်ရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်လူလူချင်းတူပါရဲ့တန်းနဲ့ချင်ပယ်ခံထားရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအိန္ဒိယမှာအများကြီးပဲဇာတ်နိုင်နေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇာတ်နိုင်နေကိုကောင်းဆောင်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာနဲ့သွင်းတာဒေါက်တာဟမ်ဘေကာဆိုရှိသူကဇာတ်နိုင်ပဲအဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာတွေရှိတယ်ရှိတယ် ਨੇ ပြောကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဇာတ်မြင့်တွေကလူရမသွင်းလို့ဘုရားဘာသာတွေဝင်းခိုတဲ့သဘောပဲရှိတယ်နော်ဘုရားဘာသာအဖြစ်ဝင်းခိုကြဟိုကလူရမသွင်းမှုသူတို့ကိုအန်တက်ချေပုံအဲ့ဒီလိုမတိယမကန်ရတဲ့ဇာတ်နိုင်ကြီးအဲ့မှာအတ္တလာယနာဆိုတဲ့ဒီဗြဟ္မဏပန္ဒိတ်တယောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇဝါဒကပါလဲလို့ဆိုရင်သာတုဝဏိတုတ်တိသတုဝဏတုတ်တိသတုဝဏဆိုတာအမျိုးဆက်၄မျိုးကိုသတုဝဏလို့ခေါ်တယ်ခတ္တိယဇဗြဟ္မဏဇဝိတ္တဇတုတ်တဇလို့ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တော့အိန္ဒိယမှာဒီတောင်များတော့ပါခွဲထားတာအမျိုးမျိုးခွဲထားတာဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒီ caste system မှာဒီ၄မျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတယ်ခတ္တိယဆိုတဲ့မင်းမျိုးဗြဟ္မဏဆိုတဲ့ပုံနာမျိုးဝိတ္တဆိုတဲ့ကုံတယ်လေလုံးမျိုးသုတ္တဆိုတဲ့သူစင်းရဲမျိုးဝေယဝိဇ္ဇာတွေလုံးရတဲ့အမျိုးလို့အဲ့ဒါလို့၃မျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့အထင်ပဲသူတို့ကဘယ်လိုဆိုတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဗြဟ္မဏတွေကဗြဟ္မဏသတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်ဖြူစင်တယ်မြင့်မြတ်တယ်။ဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခတ္တရာဇာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တဇာပဲဖြစ်ဖြစ်သௌရဇာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မဏသတ်တဲ့နှိမ့်ချပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ကြွေးပြုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲ။သူတို့သတ်ပဲစင်ကြယ်နိုင်တယ်သူတို့ပဲအထက်တန်းကြမယ်။နောက်ဘဝလည်းကောင်းရသူတွေကသူတို့ပဲရောက်မယ်လို့။သူတို့ဟာဇမမင်းကြီးရဲ့ခံတွင်းကမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုဗြဟ္မမင်းကြီးကဖန်ဆင်းရှင်ဒီဗြဟ္မဏဝါဒအရာဆိုရင်ဗြဟ္မမင်းကြီးကဖန်ဆင်းရှင်အဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမွေးဖွားလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီသူတို့ဆက်အလွန်မြင့်မြတ်တယ်လို့ဒီလိုယူဆတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝညင်ပယ်လက်တွေ့အမြဲတမ်းကြားတဲ့စကားကိုပြောတယ်မင်းတို့ဗြဟ္မာမင်းကြီးကမွေးတယ်လို့မပြောနဲ့ဗြဟ္မာမင်းကြီးရဲ့ခံတွင်းကပေါက်ပြောက်ပေါက်ပွားတယ်လို့မပြောနဲ့လောကမှာထင်းထင်းရှားရှားဒီပုံနှိမတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတာမြင်တဲ့အဲ့ဒီစကားပြောတာတော့တော့တော့နေပေါ့ဟုတ်တယ်လေမွေးတာသူတို့ပုံနှိမတွေကမွေးတာပဲလေလူလိုပဲမွေးတာဂျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမွေးနေကအတိုင်းမွေးတာ

မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိအောင်လက်တွေ့ကြအောင်ဆိုရင်ကဲ14မျိုးမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခတ္တရဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမီးမွေးလေမီးတောက်တာပဲဂျမနာဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမီးမွေးရင်လည်းမီးတောက်တာပဲဝိတ္တဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမီးမွေးရင်လည်းမီးတောက်တာပဲသုဒ္ဓဇာရှိတဲ့အောက်တန်းသားကမီးမွေးလည်းမီးတောက်တာအဲ့ဒီသူတို့မွေးတဲ့မီးတွေရဲ့အယောင်အဝါကိုကြည့်ရင်တမျိုးတည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားလက်တွေ့လောက်ကြမထူးခြားဘူးဆိုတာသူတို့လှုပ်တာကိုကြည့်လုံးဝထူးခြားမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ကောင်းတာလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာပဲဆက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သတ္တဝန္တိသုတ်တိဇတ်လေးမျိုးစလုံးဟာစင်ကြယ်နိုင်တယ်ကောင်းရသူတွေရောက်နိုင်တယ်ကောင်းတာခြင်းကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်မကောင်းတာခြင်းမကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒီလိုစကားပြိုင်ပြီးတော့ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဒီအတ္တလာယနာဟာနောက်ဆုံးမှသူဘုရားဘာသာဖြစ်သွားနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဝါဒကိုသူအရှုံးပေးပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားရတယ်။အဲဒီလိုဒီအတ္တလာယနာကနောက်ပိုင်းအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့စန္ဒဝတိဆိုတဲ့ပုံလေးမှတကူနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတဲ့အခါမှာမွေးလာတဲ့သားလေးဟာအခုဒီရှင်မဟာကုဋေကဖြစ်လာ။သူသားကလည်းပဲဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်လာ။အမတမညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်။ရှင်မဟာကုဋေကတဲ့။အဲ့ဒီရှင်မဟာကုဋ္ဌိကနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အချင်းချင်းပြန်လန်တရားဆွေးနွေးတဲ့တုတ်တန်တွေတော်တော်များများရှိတော်တော်များများရှိအဲ့ဒီတော်တော်များများတုတ်တန်တွေတဲကဒီကနေ့ညအဲ့ဒီကုဋ္ဌိကတုတ်ဆိုဘာသာတရားလိုင်းတန်ကျင့်သုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတဲ့တုတ်ကလေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်ကြရအောင်ပေါ့အဲ့တော့တော်တော်ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မဟာကုဋ္ဌိကတို့နှစ်ပါးဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါမှာသူကမေကွန်းနဲ့မေးတယ်မေကွန်းဆယ်မျိုးမေးတာပဲအဲဒီမှာတုံးတုံးတဲ့စကလုံးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အထံမှာဓမ္မစရိယလို့ဆိုတဲ့မြတ်သောအချက်ကိုကျင့်တာဘာအတွက်ကျင့်တာလဲဆိုတဲ့မေကွန်းပဲအဲဒီမေကွန်းနဲ့လာတာအဲ့တော့ဓမ္မစရိယဆိုတဲ့အတုံးကိုခေါင်းကြီးတို့ကဒီခင့်နဲ့နားလည်လွယ်အောင်လို့ဘာသာတရားလိုင်းတာချင်းသုံးခြင်းရဲ့အရေးချက်။ဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘာသာတရား။အဲ့ဒီဘာသာတရားလိုင်းတာချင်းသုံးတာဗြဟ္မစရိယအချင်းချင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘုရားကဟောကြားတဲ့အတိုင်းဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုင်းတာချင်းသုံးတာ။အဲ့ဒါလို့လိုင်းတာချင်းသုံးတာဟာဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိုင်းတာချင်းသုံးတာလဲ။ဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေဒါတွေပေါ်လွင်ထင်ရှားလာအောင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ပေးတဲ့မိကွန်းတွေကိုမေးပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကဖြေပေးတဲ့စကားပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီရှင်မြတ်ကသူမသိလို့မေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလေအဲ့တော့သူမေးတဲ့မိကွန်းကကြည့်အရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့မြတ်စွာဘုရားထာဘုရားဟောတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုလိုက်နံရှင်းသုံးပြီးတော့နေထိုင်တာဟာဘာအတွက်လဲဆိုပြီးတော့ကံတရားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုကျင့်သုံးရတာလားကြည်စဉ်းစားကြည့်တော့အခုကဒီဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကကံတရားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ချင်လို့ကျင့်သုံးတာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုကြည်ကွန်ဖက်ရှင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကသူတို့ကဒါသူတို့စီမှာလိုက်နာကျင့်သုံးတာဟာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုကောင်းမှုဖြစ်အောင်ပြောင်းပြစ်တာပဲလေအကုသိုလ်ကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်သူတို့ compassion လုပ်လိုက်တာနဲ့ဘုရားရှိခိုးမှဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်လိုက်တာနဲ့အကောင်းဖြစ်သွားအဲ့ဒီလူအတွက်ကျင့်သုံးတာလားဒီမိကွန်းတွေကိုမေးတာကဲသူမေးတဲ့မိကွန်းလေးတွေအတ္တမစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်မေးတာကံတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဝတ္တဝင်နေသိတဲ့အတိုင်းလူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြံတွေးကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်ကိုယ်ဒီလည်းအောင်လုပ်ကြအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲကတွေးနှုတ်ကပြောလက်တွေလှုပ်တဲ့ဟာတွေဟာဒီလူရည်ရဲ့တဏ္ဍမှာအလုဆိုတဲ့ကံတရားတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကံတရားတွေထဲမှာတချို့အလုတချို့ကံတရားကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယဒီဘဝမှာတင်အကျိုးခံစားရအောင်သူကအခြေအနေပေးတယ်ဒီဘဝတင်ခံစားရတဲ့ကံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့
အဲ့တချို့ကံကြတော့ဒီဘဝမခံစားရသေးဘူးမကျူးဝမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝပြီးတဲ့အခြားမဲ့သို့မဟုတ်နောက်ဘဝတွေကျမှခံစားရမယ့်ကံမျိုးတဲ့ဒါဆိုကံဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူကမြန်မြန်အကျိုးသက်ရောက်တာမျိုးရှိတယ်လို့နှေးနှေးမှအကျိုးသက်ရောက်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီဘဝလုံးတဲ့အလုပ်တွေလည်းတူတူပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့အစိုးရတွေကချမှတ်ကြတယ်မဟုတ်လားယေရှုယေရေရှိယေတို့စီမံကိန်းဆိုတာလေချက်ချင်းအကျိုးဖြစ်တာရှိတယ်အကြာကြီးနေမှအကျိုးဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မြန်အကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာကြတော့ယေတို့စီမံကိန်းပေါ့ကြာမှအကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာကြတော့ယေရှိပေါ့တီးနှံစိုက်တာတောင်မှပဲအခုလောလောဆယ်တလားနှစ်လားအတွင်းစားရမယ့်တီးနှံရှိတယ်လို့ပဲနှစ်ချီကြာမှစားရမယ့်တီးနှံရှိတယ်လေအဲ့ဒါလည်းပဲကိုလုတ်တဲ့အလုပ်တွေဟာဒီဘဝမှာတဲ့အကျိုးခံစားရတဲ့ကံဆိုတာရှိတယ်။သို့မဟုတ်နောက်ဘဝကျမှအကျိုးခံစားရတဲ့ကံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုအပြောင်းလဲလုပ်ခြင်းလို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးနာလားတဲ့မေးတာ။ဆိုလိုတာကဒီဘဝမှာအကျိုးခံစားရမယ့်ကံကိုနောက်ဘဝကျမှအကျိုးခံစားရမယ့်ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ရတော်ခြင်းကိုကျင့်ရတာလား။ဘာသာတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးနာလားလို့မေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ဒီဘဝခံစားရမယ့်ကံတရားရဲ့ကံတရားအကျိုးခံစားရမယ့်ကံတရားဟာဒီဘဝမှာခံစားရမှာပဲနောက်ဘဝကျမှအကျိုးခံစားရမယ့်ကံတရားလည်းနောက်ဘဝမှာအကျိုးခံစားရဒီလိုဆိုလို့တာဖြပင်ဒီနေ့ဆိုက်ပြီးတော့လက်ဖြင့်ကအသီးစားခြင်းလို့ရညံ့နိုင်ဘူးလေတော့အဲ့ဒါကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဒီဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ပါဘူးငါရှင်းဒီလိုဖြေတယ်သူကအပြန်အလှန်ပြန်မေးတယ်ဒါဖြင့်နောင်တမလွန်မှအကျိုးခံစားရတဲ့ကံမျိုးကိုတဲ့ဒီဘဝအကျိုးခံစားဖို့ရအောင်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားထာမသို့မဟုတ်မြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်တာလားဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာလားလို့မေးတော့တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အတိတ်တွေကကံတရားတွေကိုပြောင်းလဲလုပ်ခြင်းလို့ဘာသာတရားတစ်ခုလိုက်နာရှင်းသုံးတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်။ဟောနောက်သူကဆက်မေးတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနိယကံဒုက္ခဝေဒနိယကံဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်။ကုသိုလ်ကံဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်။အကုသိုလ်ကံဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးခြင်းဟာချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံကိုဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းမှုလုပ်တာလားတဲ့မဟုတ်ဘူးဒါပဲဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနိယဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုခံစားစေတဲ့ကံတရားကိုဒုက္ခဝေဒနိယချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုခံစားနိုင်တဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးရတာလားမဟုတ်ဘူးအမဟုတ်ဘူးဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတာနော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါ the law of nature ပဲလေ။သဘာဝတရားကြီးကိုပြောင်းလဲလုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။သဘာဝတရားကြီးကိုပြောင်းလဲလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနိယကံကိုဒုက္ခဝေဒနိယကံဖြစ်အောင်ဘာသာတရားတစ်ခုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တရားဓမ္မလိုက်နာကျင့်သုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခဝေဒနိယကံကိုဒုက္ခဝေဒနိယဖြစ်ပြောင်းဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့တော့မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေ confession လုပ်လိုက်ရုံနဲ့မကောင်းတာတွေကကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြောင်းသွားနိုင်ပါ့မလားပြောင်းနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရောဝန်ချတောင်းပန်တာတွေရှိသလားရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝန်ချတောင်းပန်တာဟာခွင်းလုံးချွတ်လွတ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်လှုပ်တုံးကဖြစ်သွားတဲ့အကုသိုလ်ကိုအာရမသအကုသိုလ်လှုပ်လို့ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒီလုံးလို့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုပြောင်းလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆို What a habit then cannot be undone. လုံးပြီးသားတကူကိုမလုံဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလား။ပြီးသွားပြီလေ။ပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးလေ။ဖယ်ကိစ္စတကူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပြီးသားကပြောပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။လုံးပြီးသားကလုံးပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလုံးပြီးသားကိုမလုံသေးဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောလို့မရတဲ့ဟာပေါ့။ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဒီဝန်ချတောင်းပန်တာခြေတယ်ဆိုတာဘယ်အိဗယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါငါအမားလုံးမိပြီလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတအုံနှွေးနှွေးနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့
ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အကုသိုလ်တွေကတိုးတိုးတိုးတိုးလာတယ်အဲ့ဒါကိုတားတာဆိုလိုတာကတော့အတိုးကိုရက်ခိုင်းတာပေါ့ဒါပါပဲအရင်ကိုဖြုတ်တာမဟုတ်ဘူးအတိုးရက်ခိုင်းတာအတိုးရတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ငွေချီးအတိုးရရင်ရတယ်ကျမ်းလားတချို့ကြအတိုးတော့အရင်တော့လျှော်ပေးသေးတာရှိသေးတာပဲနော်ဒီမှာတော့ကံကြတော့အရင်အကုန်လျှော်လို့တော့မရဘူးအဲလျှော်လို့ရတဲ့နည်းတော့ရှိတယ်အရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့ရသွားရင်တော့အရင်မှလျှော်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်မှလျှော်လို့ရမှာပဲရှင်အင်္ဂုလိမာလာကြီးလူပေါင်းများစွာတတ်လာခဲ့တာအရတ္တမဲ့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဟာနောက်မှအကျိုးပေးဖို့ကိလေသာအဖို့မရှိတော့ဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကအရင်မှလျှော်ပေးလိုက်တာပဲဒါအဲ့ဒါကိုဓမ္မဗရမှာဘယ်လိုဟောထားတော့သူယတ္တပါပံကတံကံမကုသလေနပိဋိယတိသူလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုအကုသိုလ်တွေမှန်သမျှကိုကုသိုလ်နဲ့ပိတ်လိုက်တယ်ဟာအကုသိုလ်လည်းပိတ်လိုက်ရတာပဲပေါ့အဲ့တော့ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအင်အားရှိတာနဲ့ပိတ်မှရတာနော်တာမန်လေးနဲ့သွားပိတ်ရင်တော့ပွင့်ထွက်သွားမှာပဲမရဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုအရတ္တမဲ့ကုသိုလ်ကမှပိတ်ပြီးလို့ရတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရဟာတဘာဝရမှာဖတ်ကြည့်အဲ့ဒီခါထပ်ပါယတပပံကတံကမ္မံကုသလေနပိဋိယတိလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပိတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘယ်ကုသိုလ်တုံးလို့ဆိုတော့အထက်ကတာကအရတ္တမဲ့ကုသိုလ်ပါတဲ့တာမန်ကုသိုလ်နဲ့ပိတ်လို့မရပါဘူးအရတ္တမဲ့ကုသိုလ်ကမှကံတရားတွေကိုဖယ်တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်တာကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ကံတရားတွေဟာအကျိုးပေးနိုင်ခွင့်မရှိတော့ရင်နဲ့ရင်နဲ့မတွေ့အောင်ထားတဲ့မျိုးစေ့လေးတစ်ခုဘလို့လောက်ပြီးတော့ပင်ပေါက်မပေါက်မျိုးစေ့လေးကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တယ်လို့ပဲသူကကုသိုလ်စွမ်းအားနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြစ်လိုက်တာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုကံတရားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားထံကျင့်သုံးတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေကဒီတောင်းပြီးတော့ဒီဝန်ချတောင်းမှန်တယ်ဆိုတာဟာခန္ဓာကတိုးလာမဲ့အကုသိုလ်တွေဒါကိုဝိပတိတာရဇအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပတိတာရဆိုနှလုံးမသားမရာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်တားတာအာရမ္မဇကိုတားတာမဟုတ်ဘူးဝိပတိတာရဇကိုတားတာဟိုဟာကိုတားတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်လည်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုလုပ်ပြီးသားလုပ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီလုပ်ပြီးသားပြန်ဖြစ်လို့မရဘူးနော်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆလို့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒုက္ခဝေဒနိယချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားကိုဆင်းရဲတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာတာလားဆိုလဲမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားကိုချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဒီမြတ်ဘာသာတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးတာလားဆိုတော့လဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဖြေတယ်နောက်ထပ်တစ်စုံကဘာလဲလို့ဆိုရင်ပရိပက္ခဝေဒနိယတဲ့အပရိပက္ခဝေဒနိယပရိပက္ခဆိုတာရင့်ကျက်ရင့်ကျက်ပြီးတာကံတရားရင့်ကျက်ပြီးလို့အကျိုးပေးတော့မဲ့ကံတရားအပရိပက္ခဝေဒနိယဆိုတာမရင့်ကျက်သေးလို့အကျိုးမပေးတဲ့ကံတရားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုရှင်းသုံးတာလားတဲ့ရင့်ကျက်ပြီးတဲ့ကံတရားကိုမရင့်ကျက်သေးတဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့လားမရင်ကျက်သေးတဲ့ကံတရားကိုရင်ကျက်တဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘာသာတရားရှင်းသုံးရတာလားလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ဘူးငါရှင်အဲ့ဒါအတွက်ရှင်းသုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဟောနောက်တစ်ခုကဘဟုဝေဒနိယနဲ့အပ္ပဝေဒနိယတချို့ကံကအကျိုးတွေအများကြီးခံစားရတချို့ကံကအကျိုးနည်းနည်းလေးပဲခံစားရကံတရားအကျိုးထုတ်လို့ပုံရင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘဟုဝေဒနိယလို့ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုများစွာခံစားရတဲ့ကံတရားကိုအပ္ပဝေဒနိယအကျိုးနည်းနည်းလေးခံစားရတဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါအပ္ပဝေဒနိယအကျိုးနည်းနည်းလေးခံစားရတဲ့ကံတရားကိုဘဟုဝေဒနိယအကျိုးတရားတွေအများကြီးခံစားရတဲ့ကံတရားအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ညတော်ချင်းကိုရှင်းတာလားဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာလားဆိုတော့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုတစုံမေးတာဝေဒနိယနဲ့အဝေဒနိယ
ဝေဒနိယဆိုတာ general point နဲ့ပြောတာအကျိုးပေးမဲ့ကံနဲ့အကျိုးမပေးတဲ့ကံပေါ့နော်ဝေဒနိယဆိုတာအကျိုးတရားကိုခံစားစေတတ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကံတရားမျိုးအဝေဒနိယဆိုတာအကျိုးမပေးတဲ့ကံတရားမျိုးခေါ်တိကံဖြစ်သွားတာမျိုးလို့ခေါ်မျိုးအဲ့တော့ဝေဒနိယအကျိုးပေးအကျိုးကိုခံစားစေတတ်တဲ့ကံတရားမျိုးကိုအဝေဒနိယအကျိုးမပေးတဲ့ကံတရားအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ညတော်ချင်းကိုချင်းရတာလားပါတာတရားကိုလိုက်နိုင်ချင်းတော့ဆိုမဟုတ်တာတွေအကုန်လုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကံတွေကလုံးဝအကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ဘူးလေမဟုတ်တာလုတ်တာလို့ရှိရင်ဝေဒနိယကံမှာဖြစ်နေပြီအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံတွေကိုအကျိုးမပေးရအောင်ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်တကူရှင်ကမှလုံးလို့မရတဲ့ကိစ္စတခုပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလို့မိခွန်းတွေကိုအပြန်အလှန်မေးလိုက်တာမိခွန်း10မျိုးဖြစ်သွားတယ်အပြန်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ရကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယနဲ့သံပရာယိကဝေဒနိယဆိုအပြောင်းလဲလောက်ထားလားဒုက္ခဝေဒနိယနဲ့ဒုက္ခဝေဒနိယအပြောင်းလဲလောက်ချင်တာလားပရိပက္ခဝေဒနိယနဲ့အပရိပက္ခဝေဒနိယအပြောင်းလဲလောက်ထားလားဘဟုဝေဒနိယနဲ့အပဝေဒနိယအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ပါတာတရားကိုရှင်းသုံးတာလားဝေဒနိယနဲ့အဝေဒနိယကံကုကိုပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ပါတာတရားကိုရှင်းသုံးလို့တာလားလို့ငါးမျိုးမိကွန်ဆယ်ဖို့အပြန်အလှန်မေးလိုက်တဲ့အခါမိကွန်ဆယ်ဖို့အဲ့ဒီမိကွန်ဆယ်ဖို့တွေဟာအကုန်လုံးအဖြေကနိုးပဲထွက်လာတယ်မဟုတ်ဘူးအဖြေမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါဖြင့်ဘာအတွက်ရှင်သုံးတာအရှင်ဘုရားကအကုန်လုံးနိုးကြီးပဲဖြေလိုက်တယ်ဒါဖြင့်အဖြေမထွက်လာတော့ဘာအတွက်ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်သုံးတာပဲဆိုပြီးခွန်တစ်ခုထပ်တက်လာတယ်နော်အထကိမထံအာဟုသောဗကဝတိဗြဟ္မစရိယဟောတိဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်သုံးတာဒါဖြင့်ဘာအတွက်လိုက်နာရှင်သုံးတာတော့ဆိုအမတမရှင်နေဟောတာတာလေးကအမတမရှင်နေဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကတမ္မယမှာဘယ်တော့မှမသိခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှအသိဉာဏ်နဲ့မမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမရောက်လာဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမျက်မှောက်မပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ့်အသိစိတ်ထဲမှာပေါ်မလာဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတဲ့ပြီးဖို့မြင်ဖို့ရောက်ရှိလာဖို့မျက်မှောက်ပြုဖို့เนาะထိုတွင်သိနိုင်ဖို့ဘာသာတရားဆိုတာရှင်းသုံးရတယ်ဆိုလိုတာကမသိတာတွေသိဖို့ဘာသာတရားရှင်းသုံးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะမသိသေးတာတွေသိဖို့အတွက်ဘာသာတရားရှင်းသုံးတယ်တဲ့ဒီလိုဖြေတာဘယ်တော့မှမသိခဲ့ရဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့ရဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမျက်မှောက်မပြုခဲ့ရဘူးတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိဖို့မြင်ဖို့မျက်မှောက်ပြုဖို့အဲ့တော့အမှန်တမ်းထူးဆန်းတဲ့အသိဉာဏ်တွေရဖို့အတွက်လို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကကြည်အမြဲတမ်းအသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးတာလေဘုရားလို့ဆိုတာကသိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာသိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရဟုတ်အဲ့တော့မသိသေးတာသိအောင်လုပ်အဲ့တော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေဆိုတာခုနကအခြေအနေတွေကိုပြောင်းပြစ်ဖို့မှမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီကနေ့ခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခြေအနေတခုပြောင်းပြစ်ဖို့တွေလုပ်နေကြဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်လှုပ်ရှားတာတွေလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြောင်းပြစ်မယ်ဘယ်ရမလဲမရဘူးမရနိုင်တဲ့အရာကိုရတယ်လို့ထင်နေလို့ရှိရင်ဒါမှားရင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုပဲမှားရင်းတဲ့အမြင်အတိုင်းဆက်လုပ်နေလို့ရှိရင်ဒါမှားရင်းတဲ့အမြင်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်မှားရင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ destination ကငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်ပဲ။ဒါလို့ဆိုလိုတာနော်။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေတယ်။ဘာအတွက်ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလို့ဆိုမသိသေးတာကိုသိဖို့မမြင်သေးတာကိုမြင်ဖို့မျက်မှောက်မပြုနိုင်သေးတာကိုထွေးမရသေးတာကိုရဖို့ချက်နာတဲ့။ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားမသိသေးတာမမြင်သေးတာမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်သေးတာတွေကဘာတွေတုံးခရာလို့မေးစရာရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဖြေတယ်ဟောတာဟာဒုက္ခပဲ
ဒါကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားပဲဒါကဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အရာပဲဒါကဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းမှုရာအတွက်အကျင့်လမ်းမှန်ပဲလို့သစ္စာတရားကိုသိဖို့လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲအဲ့တော့သစ္စာတရားမသိသေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးတန်တရားထဲမှာလဲနေမှာပဲသစ္စာတရားကိုသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောတာတွေကအလိုလိုလွတ်မြောက်တာကြည့်ရှင်ကုလိမာလာကသူကံတရားကိုပြောင်းနိုင်မဟုတ်ဘူးသူသိအောင်လုပ်လိုက်တယ်သိအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကိစ္စတွေအလိုလိုပြီးသွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့သစ္စာတရားကိုမသိသေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးတန်တရားထဲမှာလဲနေဥမာပဲအဲ့ဒီတန်တရားထဲမှာလဲပြီးတော့တဝဲလဲလဲနဲ့ဒုက္ခရောက်နေမဲ့အနေအထားတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒါဟာဒုက္ခပဲဒါကဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲဒါကဒုက္ခရဲ့ခြုံငိမ့်ရာဖြစ်တယ်ဒါကဒုက္ခခြုံငိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းအကျင့်ပฏิပဒါဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုသိဖို့ဒါကိုမြင်ဖို့ဒါကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဘာသာတရားချက်လုံးမှုလောက်ကြရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားဘာသာတွေတရားချင်းနဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်သမာဓိခြင်းစဉ်ကိုကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုပဲကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအတွက်လှုပ်ထားလဲဆိုအမှန်တရားကိုသိဖို့လှုပ်တာအဲ့ဒီအမှန်တရားဆိုတဲ့အထဲမှာဒုက္ခနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မြင်မှဒုက္ခသမုဒယဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်နိုင်တာဒုက္ခသမုဒယတဏှာကိုဖယ်မှဒုက္ခဆိုတာကိုရပ်ဆိုင်လို့ရမှာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေရောက်ဖို့ရတဲ့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါလို့ဆိုရဲမက္ခကိုဖုဒ္ဓနာမှာထူထောင်ရမှာ။ဘုရားဆောဗျာအကောင်လုံးဝင်းဆက်နေ။သစ္စာ၄ပါးဆိုတာ meditation ဒီ Buddhist practice တခုကိုအချင်းပြောလိုက်တဲ့စကားတခုပဲ။အချင်းဆုံးနည်းနဲ့ပြောလိုက်တာ။ Buddhist practice ပဲ။အဲ့တော့ဘုရားမသာတရားဟာဘာလို့ဟာမှန်လဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါကိုကျင့်အောင်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါဆိုတာဘာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်7ပါးမေစီမပฏิပဒါပဲအဲ့တော့မေစီမပฏิပဒါဆိုတာဘေးကိုသွားရှာရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တာတမ္မာအာစီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုရဲမဂ္ဂင်7ပါးအချင်းတရားပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးကိုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာထူထောင်ပေးတာထူထောင်နေတဲ့အချိန်ကိုပုပ္ပဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်ပုပ္ပဘာကမဲ့ဆိုတာဒီလောကုတ္တရာမဲ့မရခင်ရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်နေမဲ့မဲ့နဲ့ပြောတာဟာဒီရှိခုကိုပေါင်းပြောတဲ့တကားမဲ့ဆိုတာအပေါင်းရဲ့နာမည် unity နော် unity of effect unity ကိုမဂ္ဂလို့ခေါ်တာဒီမြာဘာဖြစ်လို့မဂ္ဂလို့ခေါ်တာတုံးလို့ဆိုတော့အထက်ကရာဆရာကြီးတွေဖွင့်ပြတာတိတ်ပြီးတော့သဘာဝကျသမောဝိနောရဏီတက္ကရာမှာ3မျိုးဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးဟာမစဉ်းစားတတ်ရင်မသိဘူးစဉ်းစားတတ်လို့ရှင်အလုံးကိုဟိုချစ်ကျူးလို့မကုံနိုင်တော့အောင်သဘာဝကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့ပေးတဲ့ definition တခုပဲမဂ္ဂရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပထမဘာနဲ့ပြောလဲလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်တ္တိကေဟိမဂ္ဂိယတိတိမဂ္ဂောတဲ့မဂ္ဂဆိုတာတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှာရမယ့်တရားတဲ့ဒါဘိကိနာတွေအတွက်ပြောလိုက်တာလေမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းဘာလို့အောင်လဲဟောဒီမဂ္ဂင်7ပါးဒီ7ခုကိုရှာလို့ပြောတာเนาะဒါဖြင့်ကဲရှာပြီနိဗ္ဗာန်ကိုဘသူကရှာပေးမှာလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်နံမဂ္ဂတိကဝေတ္တိတိမဂ္ဂောတဲ့သူဘသူရှာသွားလိမ့်မယ်ဟောဒါဒုတိယ definition ပေးတာနောက်တစ်ခါ definition တစ်ခုပေးတာသူဘသူရှာသွားတာဘယ်လိုရှာတာတုံးဆိုကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်နံကိစ္စတိတိမဂ္ဂောကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်ဝင်သွားတာပဲ။ဟောနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့အောင်သူပဲဒါကြောင့်မို့လို့မက္ခဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားတာလေ။နော်မက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့စကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်သုံးမျိုးမှတ်ရမယ်။နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှာရတဲ့အရာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးထတဲ့အရာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထဲကိုဝင်ရောက်တဲ့အရာလို့အဲ့ဒါဟာဘသူတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာစတယ်ဒီမဂ္ဂင်7ပါးပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးဟာပုပ္ပပါကလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခါတရံကျတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကရှေ့သွားတယ်တခါတရံကျတော့နော်
သမ္မာသမာဓိတို့သမ္မာဝါယာမတို့သမ္မာတတိတို့ကဥဆောင်နေတယ်ဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးစွန့်အင်တတိဟာတပြေးညီဖြစ်သွားပြီသူ့အလုပ်ကိုသူတဏီတဲ့တပြေးတဲ့လုတ်သွားပြီတစ်ခုတည်းကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းဒါတော့ကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားတယ်မညီသေးဘူးတစားထောင်တစားရောတစားထောင်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာအဆင့်မရှိဝိပဿနာအဆင့်မဲ့ခင်ပုပ္ပဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုပ္ပဘာကမဲ့ခအဆင့်မြင့်လာလို့တစားထောင်တစားလျော့မရှိတော့ဘဲနဲ့တဏီတဲ့စွမ်းဆောင်မှုပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လောကုတ္တရာမဲ့ခဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလောကုတ္တရာမဲ့ကဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုဖယ်ပလိုက်တာဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုဖယ်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့သိလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တော့အမှန်တရားကိုသိခြင်းကိစ္စအဲ့ဒီမှာအဆုံးသတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေရအောင်ကျင့်သုံးတာတမ္မာအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသာတရားကဘာလို့ကျင့်သုံးကြတာတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့လို့ဖြေကောင်းဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာတွေအနေနဲ့အခုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဖြေထားတဲ့အဖြေအလွန်ပြည့်စုံတဲ့အဖြေเนาะအေးဘယ်တော့မှမသိသေးတာတွေသိဖို့ဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့တာတွေမြင်ဖို့ဘယ်တော့မှမရခဲ့သေးတာမျက်မှောက်မပြုခဲ့သေးတာတွေရဖို့မျက်မှောက်ပြုဖို့ဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့သေးတာတွေမရသေးတာတွေဆိုတော့ဘာတော့ဆိုသစ္စာတွေပါတန်တရာမှာဒါမသိခဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့တူတန်တရာထဲမှာလဲနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသစ္စာလေးပါးကိုမသိလို့တန်တရာလဲခဲ့တာတဲ့ငါလည်းတန်တရာလဲခဲ့ရတယ်မင်းတို့လည်းတန်တရာလဲခဲ့ရတယ်အခုသစ္စာလေးပါးကိုသိသွားပြီသိသွားတာနဲ့တကယ်နဲ့တန်တရာလဲခြင်းအကြောင်းတွေကုန်ဖယ်ရှားပြီးသွားပြီဒီလိုဆိုလို့လားနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာတကယ်အစီအနစ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိနေတုံးပါမမှန်ကန်ကန်နဲ့ဒီတရားတွေကိုလေ့လာလိုက်စားကြမယ်သိရှိအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်အများကြီးသိရှိနိုင်ပါတယ်ဘုရားတရားတော်တွေကမြန်မာပြည်မှာပြည်ပြည်ဝဝတည်ရှိထွန်းကားနေစေပဲဖြစ်တယ်ဒီတရားတော်တွေမြန်မာပြည်ရောက်လာအောင်တည်ဆောင်းလာခဲ့ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခြေဆုရှင်တွေရှင်ရဟန်းစတဲ့ရဟန္တာရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်။တန်ဃာတွေဟာတည်ဆောင်းလာပြီးတော့စင်စက်မပြတ်ပို့ချပေးခဲ့လို့သာနဲ့ဒီတရားတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိနိုင်ခွင့်ရတယ်။အကယ်၍စာအုပ်တွေသာတဲလာပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေထည့်ပြခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှအသိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့စာအုပ်ရှိပြီးသင်ဖို့လည်းလိုတယ်။အခုလိုသင်ယူပို့ချမှုတွေနဲ့အခုဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပရိယတ်တိစာသင်တိုင်းကြီးတွေထူထောင်ပြီးတော့စာသင်နေကြတယ်ပို့ချပေးနေကြတယ်အဲ့လိုလုံနေတာဟာဒီသာသနာတော်တည်ထမ်းရေးအတွက်သာသနာတော်ထွန်းကားရေးအတွက်လုံလုံနေကြတာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းဂန်တွေထဲမှာပရိယတ္တိယထိတာယသာသနာထိတံသင်ယူမှုရှိနေတဲ့များကာလပတ်လုံးသာသနာရှိတယ်။အဲ့တော့သင်ယူတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေကဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မအောင်မိနေနဲ့ကိုယ်လည်းတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်သင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်တင်မို့လို့အဲ့လိုဆိုရင်သူများပြောတာမေးငေးမော်ပြီးတော့ဟိုဟာပြောရင်ဟုံနုံနုံဒီဟာပြောရင်ဟုံနုံနုံဟိုတရားနာဟုံနုံနုံဒီတရားနာဟုံနုံနုံ ਨੇ ဒီလိုဟုံနုံနုံတွေကနေထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ဟမ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းသိနိုင်ခွင့်ရှိပါလေရဲ့တန်းနဲ့မသိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်မှာဒါအမြဲတမ်းတို့ဟာလိဟင်းနေတာပဲလို့ဒီလိုသဘောကျပြီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုအနှစ်သာရချုပ်ဒုဒရေအမှန်သိအောင်ကြိုးစားအထုတ်သင့်တယ်။ဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစစ်မှန်ဟာမသိသေးတာတွေသိဖို့အမှန်တရားတွေကိုသိဖို့ကျင့်သုံးခြင်းဘာသာတရားတိုင်းလိုက်နာခြင်းသာဖြစ်တယ်။ကံတရားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အဖြစ်ရှင်မဂုတိကတို့ရဲ့အမေးကိုနာယူမှတ်သားလို့အဖြေတရားအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တည်းအသိဉာဏ်ရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ဟောလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာဓာဟုရောင်မြူပါဝင်ဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှိယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥဒ္ဓုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ဤအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အသာစင်ထာဝရအိမြจิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံလန်တံဝန္တာရှင်မြူဝုမုံလူလျက်ချီနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်တင်

0: ရန်ကုန်မြို့မကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးနိုင်၁၂ရက်၈လ၂၀၀၅ခုနှစ်ညနေ၃နာရီခွဲအချိန်တွင်ကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဦးဝဲကညာနာရှင်သူမြတ်ဟောကြားသောကဏ္ဍဉာဏ်ရောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တစ္ဆာလေးပါးတရားတော
1: ်ကိုင်းအလုံးတရားဝင်တရားထုတ်ကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနေ့ဟာဆိုရင်ဖြင့်ဘုံကြီးတို့ရဲ့1368ခုဝါကောင်လာဇန်ရှိရဲ့12ရက်8လ2005ခုဘုံကြီးရဲ့မုဂုဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုံငန်းစဉ်ပြန်ပွဲရဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဝါရွင်ကာလဒုတိယတရားပအဖြစ်ကနေ့ဆိုရင်3ရက်မြောက်လာပြီကနေ့ဘယ်နှစ်ရက်မြောက်လာပါလဲေနကုလပိတနကုလမာတာဒိဟုသောတတန္တရာလုံးမာဖြင့်မတော်ခဲ့ဘူးသောမိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမိသည်မရှိခဲ့လေသောကြောင့်ယခုလိုအကြောင်းအကျိုးတွင်ညီညွတ်တဲ့အခါမှာတသက်နဲ့တကူတတန္တရာနဲ့တဏအမတန်တွေ့ကြုံလိုက်တဲ့ခိုက်တန်လေးမှာအိုးရာကနာရမရောက်ခင်အသေးမဦးခင်မှာဘာဥထားကြရမဲညာဥထာကြရမယ်ပထမအရွယ်လဲဥထာရမှာပဲဗျဒုတိယအရွယ်လဲဥရမှာပဲတတိယအရွယ်လဲဥရမှာပဲသုတိနောင်ပဋိသန္တိပထမအရွယ်လဲမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါရဲ့ဗျာဒုတိယအရွယ်ကောသိနိုင်ပါရဲ့ဗျာတတိယအရွယ်ကောသေးဖို့ရာဖြစ်လာတာခန္ဓာလန်းစဉ်ကအသေးပဲသွားယုံမှတပါဘယ်များသွားဥမှမဟုတ်တော့ဘူးမရှိဘူးတရားအစသံဝေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစနှလုံးသွင်းမှမူကဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာတော်ဒုံလဘောဖျားပွင့်ရာကာလနဲ့တွေ့ကြုံမူရာသာမင်ညာခေယန္တလာအလောလောခေယန္တလာရာသံပတ္တိဘာဝဒုံလဘောတရာတရားနဲ့တွေ့ကြုံဖို့ရတဲ့ခဲရင်တယ်မနုဿတဘာဝဒုံလဘောလူအဖြစ်ကိုရဖို့ရတဲ့အမတန်ခဲရင်တယ်ပပိစိတဘာဝဒုံလဘောယဟံဘောကိုရဖို့ရလဲအမတန်ခဲရင်တယ်အဲ့ဒီဖျားပွင့်ရာကာလသုရတ္တရမသဝနံတရာသံပတ္တိဘာဝဒုံလဘောတရာတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့လူဘဝကိုရဖို့ရဖြစ်ဖို့ရဖို့ခဲရင်တာထဲခန္ဓာအာယတနာဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါလေလံထွက်လန်းကိုဟောကြားပြသနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေရဲ့တရားကိုနာကြဖို့ရာတတ္တမသာဝနံသူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြဖို့ဟာအတိဒုံလဘအလွန်ခဲရင်ဆိုပါလားဗျအတိတရာထဲထားတယ်နော်ဒါမင်းညလာအလော့အလွန်လို့ခဲရင်လို့လားခဲရင်လို့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်ဖျားပွင့်ညာပေါ်လာတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ထုခဲ့တရာလူဘဝနဲ့ရန်တဖျားမြတ်တရားနာကြားရခဲ့စွာတဲ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ चित्त တို့ဤခဲရင်ငါးချက်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမမေ့မလျော့မပေါ့မစားပဲတတိတရားနဲ့ပြည့်စုံစွာနေရကြပြီတော်လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ဆောင်းခိုင်းရမှပြန်လာတိုင်းပြန်လာတိုင်းရန်တော်များကိုအမြဲတမ်းဆိုဆုံးမနေတဲ့အချက်ပဲမဟုတ်လားယေရှင်ဝရှင်ကြရဲ့လားဒါကြောင့်မနုဿတဒုံလဘရအောင်ခဲကြမင်းမြမအပြီးကအကူချမြေကအတစင်းအသွာခြင်းသာထိဝေရာပမာမှတ်ကြမင်းနဲ့ထုတ်ကောင်းစရာတော်ဗျာကြီးနော်ဟိုးမြမပြီကအာကိုချလူပြီကအာတစင်ထောင်အဲ့ဒီအသွာနှချောင်းဟာထိဝေရာသာအကြောင်းရှိမဲ့กว่าတဲ့လူဘဝဒီထက်ရခဲ့ပါတယ်ရခဲ့တဲ့ဒုခဲရင်ဆိုတာလဘရနေတဲ့ဒုံလဘအခါနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာသာသနာနဲ့ကောမကြုံလားကြုံလားเออจုံมีจုံญาတော့လဲဆုံးမဆုံးကိုယ့်ဟာကိုစစ်ကြရှင်ဝရှင်ญาရဲ့လားဟိအဲ့ဒါကြောင့်တို့ဒီကဓမ္မတွေဒါကြောင့်ဤမြတ်တော်ခဲရင်မှုကိုလွန်မြောက်ရရရှိလာတော့အခွင့်အရေးကိုတွေးကြုံไก่မှာမိမတို့တို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေတလဲဆိုတော့ဟောဒါနာမှုတွေမလိုအပ်ဘူးလားသီလမှုတွေကိုမလိုအပ်ဘူးလားသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေကိုပွားများဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်သလား ဒုံလဘတရား၅ပါးနဲ့ကြုံကြိုက်နေတဲ့ခိန်ခါကြီးနော်ဒါဖြင့်ရအောင်ယူတတ်ရင်တော့ရဖို့ရအခါသမရပဲဟေလက်လို့စပယ်နဲ့လက်ပြီးဖြန့်ပြီးသွားရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အများကြီးနာပြီးမပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်စာကံကြုံကြိုက်မုတ်စိန်နိုင်ွယ်ပြဝင်လို့ဆွဲထုကယ်လာတယ် ဆလဖယောင်းမကောင်းကိုပဲအေးစေညှိ့၍ယူဆန်းွယ်ပြမ္မာနတ်ရလူရချမ်းသာဆလဖယောင်းတူချောင်းတက်ဖြာနိဗ္ဗာန်နတ်ရအေးချမ်းသာရအေးပြတူ냐ဥပမာတင်ချေလေးရသင်္ကကဘာပါရမီအားဆယ်ပါးတိန်သာရှာဝေစုလို့ဝေမှုချမ်းသာရတော်ကယူလိုက်ကြစမ်းပါတဲ့ဩတော် တို့ဒကာဓမ္မတွေမှာတုံးတာတော့တရား၅ပါးနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ခိုက်တာမှာစာကံကြုံတော့မုတ်စိတ်ပြားဆွဲဆိုးသလိုပေါ့ဗျာနော်ကောင်းလိုက်တာခွင့်ရေးကြီးသာသနာနဲ့ကြုံရတာအေးဒါကြောင့်လောကီလူနာပြမ္မာစီစဉ်ချမ်းသာတွေဟာပြားဆက်လက်ပြားဖျောင်းနေတူတယ်တဲ့လောကီလူနာပြမ္မာစီစဉ်ချမ်းသာတွေဟာဘာနဲ့တူတယ် ရဆက်လက်ပြားဖျောင်းနေတူတဲ့အဲ့ဒီဆက်လက်ဖျောင်းနေတူတဲ့မလိုလားမနှစ်သက်အပ်တဲ့မွေရာအိုးရနာရသေးရမွေရာကွဲရခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဆရာဆင်းရဲခြင်းမှနဲ့တရားကိုပယ်ရှားပြီးတော့၄သိန်းချေတဲ့ကပါတသိန်းတိုင်းတိုင်းရှာပွေစုဆောင်မှရရှိလာတဲ့ပြားရည်နဲ့တူတဲ့ငြိမ်သက်အေးချမ်းတရားသည့်တန်တိဒုက္ခနိရောဓသစ္စာ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမရရအောင်ယူကြစမ်းပါလို့ဆိုလိုရင်အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ချေလေးရာသင်္ကကဘာပါရမီအားဆယ်ပါးဒိန်သာရှာပွေစုလို့ဝေမှုချမ်းသာရတော့ကဲယူလိုက်ကြစမ်းပါ။ချမပီးရဲဘူးခမရတို့နော်။ရှင်းလုံးပွဲတွေချပီးလို့ရှိရင်ရှင်းလုံးပွဲအတန်တိုင်းထွက်လာတော့မှသိကြတယ်။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အတန်ကပါပါသွားမယ်ဟုတ်လား။ အဲ့တော့ခမရတို့ ਨੇ တူတွဲပြီးမကြွတော့ဘူးဒီခါတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကြွတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစကပြေလေးပြောသွားတော့အသံမပါတော့အေးသွားတာပေါ့နော်အေးနေဝရှင်တင်းကြီးလေးရာသင်္ကကဘံပါရမီအားဆယ်ပါးဒိန်သာဟောသူကသူ့ဟာနဲ့သူလိုက်ဖက်ကြီးသာသူတော့သူ့ဟာနဲ့သူအသံကမပါဘူးလားပါလားဒါလည်းမပါပဲနဲ့ရွတ်လို့ကိုမရအောင် အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တပါးတည်းကြွလိုက်တော့အေးရောပါရမီအားဆယ်ပါးဒိန်သာရှာဝေစုလို့ဝေမှုချမ်းသာရတော့ကဲယူလိုက်ကြစမ်းပါဆိုတော့အရှင်ကြီးလဲကောင်းကြုံလဲကောင်းပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုမျှတာသွားတာပဲเนาะအေးနှုတ်ရှင်ချပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲကိုကထိန်အားနဲ့ထားထားတရာထဲ့ထဲ့ပြီးတက်တက်လာတော့တာပဲเนาะအခုတော့ဦးစင်းကနည်းနည်းဖုန်းကြီးကနီးနည်းနည်းသိသွားတယ် ဒါလေးတွေကိုတန်ပေါက်တီကပြားတီကြရင်ဂိုင်းကိုယ့်အကိုဆူလိုက်တာပဲအေးမယ်လို့သွားတတိရတယ်နော်အေးဂိုင်းကောင်းပြီဒီတော့တရားဓမ္မတွေမှာအေးနှစ်ဆက်၄သိန်းချေကိုရေးရှစ်ဆယ်ဘိုးကြီးတသိန်းကြွတန်းဝင်သွားကြညာတော်လေဖရာတဆူတဆူမှာနှစ်ဆက်၄သိန်းချေကိုရေးရှစ်ဆယ်ဘိုးကြီးတသိန်းကြွတန်းဝင်ကြညာတော်လေကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ပါကြရဲ့လား ပါတော့ဘဝသန္တရာတလျောက်မှာဖယားသာသနဲ့ကြုံပြီးကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကြွသွားကြတယ်ဗျသိလားမြားဦးလားမြားသလားဟိုနည်းနည်းလေးအာယုံပြုကြည့်ကြစမ်းဟေဗုဒ္ဓခေတ်ကိုနော်ဗုဒ္ဓခေတ်ကိုနည်းနည်းလေးအာယုံပြုကြည့်လိုက်တော့ရာဇီကိုတဝိုက်ကိုကြည်စမ်းကြွတန်းဝင်သွားတာတွေဟုတ်လားတာဝတိတဝိုက်ကိုကြည်စမ်းနော် အေးသူတော်ကောင်းတို့တည်းကောသံပီတို့ရာဇဂိုးတို့ဝေသာလီတို့ဟုတ်တယ်မလားအများကြီးများကြီးပေါ့မျိုးရွာဒေသတွေကြီးစမ်းကြွတောင်းဝင်သွားကြတာကြွတောင်းဝင်သွားတာတချို့လဲနတ်ပြည်ကြမှာကြွသွားမယ်တချို့ကြတော့လဲတရဏဂုံတွေတီးပြီးအနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်မများဘူးလားများသလားများကြီးပဲအဲ့ဒီများတဲ့အထဲမှာကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ပါကြရလားအေးအများကတော့ဘာဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဆိုတော့ အေးလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ကြနတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနတ်ဖြစ်ကြဗြဟ္မာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ကြကြွတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်တာပြောတာအနုတ္တယမပြောင်းတာကိုပြောတာဩဒီကြတဲ့အကုသလကမ္မပရာပစ္စည်းအားကြောင့်ခွေဖြစ်တယ်လူဖြစ်နွားဖြစ်တယ်လူဖြစ်ကြွယ်ဖြစ်တယ်လူဖြစ်တောနေတရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်ရေတွေကတတ္တဝါတွေဖြစ်ဂုံတွေတတ္တဝါတွေ တခြားလားသစ္စာ၄ပါး क्वे သွားတာလားသစ္စာ၄ပါး क्वे သွားတာဒါကြောင့်မေ၄ပါးဖို၄ပါးနိဗ္ဗာန်နဲ့အဲ့ဒါလောကုတ္တရာတရား၉ပါးမဟုတ်လားဟိအဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုရရှိစေနိုင်ရာနိဗ္ဗေလံပြကြတော့ပရိယတ္တိဓမ္မမဟုတ်လားအဲ့ဒီတရား၁၀ပါးဒီလျင်လျင်မေလေတံဖိုလေတံနိဗ္ဗံပရိယမြတ်ဓမ္မလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မဲဆိုင်ဘုရင်ပြောစားရရမယ်နော်တရားဓမ္မတွေကတစိမ့်ရှိခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ဖို့အရေးဘေးတင်ရတ္တရာနဲ့အချိန်ကုန်ကုန်နေကြတယ်နော်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတစ္ဆေယတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးဖတ်ရမှာမဟုတ်လားဟိဖယားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးအတာထားဘိုးဘိုးအောင်တို့အောင်မင်းခေါင်းတို့အတွင်းတို့အပြင်းတို့ဟုတ်လားယူရတလေးဖြင့်အမျိုးမျိုးပူဇော်ပါတာပူဇော်မှုတွေလွဲပြီးတော့အာကိုးရာတွေမချော်ဘူးလားချော်နေကြသလားဘယ်အပူငိမ့်မလဲဗျာနော်ခိုင်းဒါကြောင့်ပရိယတ္တိဓမ္မဆိုတော့စဝိုင်းမပါလို့မရမရဆိုတော့မူလနှစ်ဖြာစကြတာပေါ့ခိုင်းဆိုကြရအောင်မူလနှစ်ဖြာ

ဩဘိဒီနေပါနေလေဥပုံနေဥပောတထဥပုံနေဥပုံနေမဟုတ်ဘူးနော်ဥပုံနေဥပုံနေမှာပရိသတ်တွေနဲ့လာတွေ့နော်အဲ့ထဲမှာဥမပုတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဥပုတ်တယ်မပုတ်တယ်ဆိုတာဒီမှာပြချင်လို့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးမူလနဲ့ပြဆိုတာဘာတော့ဟေးသစ္စာနှစ်ခုကသစ္စာနှစ်ခုရှိသလိုလေးခုအလွာလို့လင်္ကာမှာမပါလားပါတယ်တော့လွန်လေပြီးတော့သစ္စာနှစ်ခုပါလားမုံမုံမူလနဲ့ပြသစ္စာလေးခုအလွာလေးခုအလွာဆိုတာဘယ်လိုတော့ပရိကြောင်းတလွာပြစ္ဆုတ်ပံဂျိုးတလွာလေးခုအလွာရှိသလိုအင်္ကာကဘယ်နှပါတယ်တော့ကံညီလူလေးကောက်ကြပါ

အင်္ဂါစနပတေယကုများနေ၃ပါးစကိုစကြည့်စမ်းပါဦးသုံးပါအစရှိသလိုနှယမူလကြတော့တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာကောက်မှာပေါ့နော်နှယမူလဝုကဘဏပါတဲ့တော့ဟေသာဝတ္တေတော့ကိလေသာဝကဘဏပါကာမဝကဝိဘာကဝကကိလေသာဝသုံးပါးကဘယ်သူတွေတော့ကာမဝဏ္ဏပါးကောဝိပါကဝ၈ပါးကောဝိသံဝဏ္ဏရှိသလိုကာလ၃ပြာလို့လင်္ကာမှာမပါလားဘယ်ကွက်ကစကောက်မဲတိုင်ကောက်ကြစို့လွန်လေပြီးတော့ဒိဋ္ဌကာလယခုပြည့်စေပြည့်စုံပံကာလနောင်ပြည့်လတ္တအနာဂကာလကာလ၃ပြာရှိသလိုချင်းရကဘလောက်တဲ့အတိတ်ကြောင့်ချင်းရဘဏပါပြည့်စုံပံကြိုးချင်းရပြည့်စုံပံကြောင်းချင်းရအနာဂကြိုးချင်းရအတိတ်ကြောင့်ချင်းရ၅ပါးကဘသူတွေတော့သစ္ဆုပ္ပါအကျိုးချင်းရာ၅ပါးကကိုသစ္ဆုပ္ပါအကျောင်းချင်းရာ၅ပါးကကိုအနာဂအကျိုးချင်းရာ၅ပါးကကိုငါလေးလီဘဏတဝဲရေပြပါမူလနပြကတသွဲသစ္စာနကုကတသွဲလေးကိုအလောကတသွဲအင်္ဂါစနပါကတသွဲသုံးပါးစကတသွဲဟောသုံးဝါကတသွဲကာလသုံးပြကတသွဲချင်းရာ20ကတသွဲဘဏသွဲပါလေအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်ကဲသို့ဆိုဤရှိတွယ်ကိုအလွယ်ကျက်မှသိစေအပ်သည်တန္တရာမလွတ်ကြောင်းသည်တန္တရာမလွတ်မယ်တဲ့ဒါကိုနားလေသဘောပေါက်ရဲ့အသိနဲ့ဆင်ပြီးမင်းတို့တို့အကျင့်နဲ့သာဖြုတ်လိုက်ကြမပဆိုရင်ပယ်ညာရဲ့ဆုံးကိုတော့ရောက်သွားမှာအမှန်ပဲတဲ့ဒါပြင်သင်ကြမှုလည်းမရှိအတုလည်းမရှိဆိုရင်တော့သန္တရာကလွတ်ဖို့မျက်နှာကလွယ်ပါမလားဒါမလွယ်ရင်တော့သန္တရာထဲမှာဘုံဘွားထဲမှာပုံအောင်ပြီးတော့နေရမှာပဲနော်သန္တရာမှမလွတ်ရင်သန္တရာဘုံဘွားထဲမှာပါတဲ့တော့ပုံအောင်ပြီးနေရမယ်ဘယ်လိုနေရမလဲပုံစံမျိုးမျိုးခေါင်းမျိုးမျိုးတွေပြောင်းပြီးတော့ဧကအာဟာရအမျိုးမျိုးတွေပြောင်းစားပြီးတော့လဲနေမှာပဲเนาะလဲနေမှာပဲတန္တရာမမလွတ်တဲ့ဘူးကိုတန္တရာမလွတ်မြောက်ကြောင်းတန္တရာကလွတ်ရလွတ်ကြောင်းအကျဉ်းကောင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအတုမှုမှမရှိကြတော့ဘူးဆိုရင်တော့အခုတရားဓမ္မတွေအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဆင်းရဲတဲ့လူတွေလည်းဆင်းရဲကြစာနိုင်တောင်းနိုင်နေလည်းရှိကြတယ်အလွန်မင်းချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြญาติกုံသိင်းนี่ก็แลไม่ตู่จ๋าผู้เตี่ยวเนี่ยเตี่ยวตะอู้เนี่ยตะอู้อโจบีตู่จ๋าเยล่ะเอริไม่ตู่ดาตะจ๋าล่ะกั่นอาจารย์เตียรี่ล่ะดาภิญยะล่ะเรอโจบีเนี่ยกั่นอโจบีดิเว้ยดิอโจบีกูแลตั้วเป๋โลยะมะล่ะเป๋ยะมะเลยกั่นเนี่ยอโจบีตายาณีเปลี่ยนแลตัตตระดิฐิမျောตั้วมั้ยเนาะဒီကံနဲ့အကျိုးကိုပယ်လိုက်ရင်လည်းပဲအုပ်စေရာဒိဋ္ဌိမြုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ခက်သားလားဗျာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာ့နဲ့တာမကြုံရင်တော့ဘယ်လန်းကသွားရမယ်ဆိုတာသိနိုင်ဖို့ရအကြောင်းရှိပါမလားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာတော်ဒုလဘောဘုရားပွင့်ရာကာလကိုင်းတာမင်းညခဲရင်လားလားကြုံဖို့ဟာတာမင်းညခဲရင်လားလားအလောလောခဲရင်လားလားဒါဖြင့်တရားမနာတရားအမတုယုံနာမကွဲဒိဋ္ဌိဇွဲနဲ့လူတဲ့တံဖြုံးနေတဲ့မိုက်ဖြုံးနေတဲ့ဘုသူရဲ့ဏိယမှာဒါလေးပြောရမယ်နော်ဟို
တို့သုံးလို့တွတ်တင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကပေါ့ဒီချိန်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပြေမောဇေရဝံရွှေကျောင်းတော်ကြီးမှာ24ဝါတိတိဝါကတ်တော်မူတယ်နော်နေလာဗျာကြွတောင်းဝင်ခန္ဓာယူလာဗျာနေရမှာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတို့ကုရိတကုရုတိုင်းမှာလူဦးရေ9ဂရီရှိတဲ့နေ့က9ဂရီဟာအရိယာကြီးတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအေး9ဂရီရပါတယ်တော့အရိယာကြီးအဲ့တော့အနာတပိန်တထေကြီးတို့ဝိသခာတို့ဆိုတာအဲ့ဒီသာဝတိပြည်မှာနေကြတာအမတန်ထင်ရှားတယ်နော်သာသနာမကွယ်သေးသာသနာသမိုင်းမပြောက်သေးသူတို့နာမည်ရီယာသာသနာမှာထင်ရှားနေကြအောင်ပါပဲရှင်ရောရှင်ရရဲ့လားအဲအဲ့ဒီမှာမြို့ထဲမှာတောရိယပုံနာကြီးဆိုတာအမတန်ချမ်းသာတာပေါ့သူအတိတ်ကံမောသရကံပုံညာကုသလပြည့်စရာကြောင့်ဂိုင်းပြည့်စုံပါအကျိုးပြီးတန်လိုက်တာ89ဂရီဆိုပဲဗျာအတိတ်ကကာမောဇရပုံညာကုသလပြည့်စရာတတ္တိကြောင့်ဟောဒီပြည့်စုံပံဘဝမှာအကွက်နဲ့ပြောတော့ဘယ်အကွက်တည်းရောက်သွားနှစ်ကွက်တည်းရောက်သွားတယ်သုတ္တန်ဤနဲ့တန်းလိုက်တော့ဘယ်လိုဆိုမလဲဝိညာဏ်နိုင်ယသလယရဏပါတာဝေရဏအဘိဓမ္မာဤနဲ့တူရာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတောရိယပုံနာကြီးဆိုတာသမုတ်မှာမရှိမှနော်အသုံးစကားတကယ်အမှန်ရှိရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားခန္ဓာ၅ပါးလားတို့တော့တို့တောရိယတထေတရားနာဘောမရတရားအထုတ်ဘောမရလို့ယုတ်နံကောကွဲပါမလားယုတ်ဖြစ်ကြောင်းနံဖြစ်ကြောင်းတွေကိုသိပါမလားဒါပြင်ဘုရားသာသနဲ့ကြုံဆုံညာတော်လည်းပဲဘုရားမျက်မှောက်ဒိဋ္ဌသာဝတိပါသရင်သုံးနေကြမြောတယ်မိမိတို့အယူဝါဒကပြင်းထန်ပြီးမစွန့်နိုင်တော့သူတို့ကဗျမနဝါဒတွေကိုဘာဝါဒတွေလဲဗျမနဝါဒသမားတွေဆိုတော့လူရင်ပေးရင်ကမ်းရင်ကုန်တယ်ခံတယ်ချလို့စုရမယ်ပြားလို့စုရမယ်မြတ်စွာဘုရားကတဏှာဖြတ်ခံဟောတယ်တောရိယပုံနာကပြောင်းမြန်လုပ်ပြီးတဏှာစည်းယုတ်တဏှာကြီးပွားရေးလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသုံးလို့တော့တဲ့သာပြင်းညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘာခံဟောနေတာလဲလူချင်းရချင်းမှုခင်မှုမင်မှုတွေကိုဖြတ်တဲ့ခန်းတွေဟောနေတာမဟုတ်လားဒီလောကမှာလွတ်မြောက်သွားအောင်ဟောနေတဲ့အချိန်ကသမယာကြီးဒောရိယပုံနာကြီးကဖြတ်ဖို့နေနေသာသာငါကိုယ်လည်းငါခင်ရမှာပဲကွာငါသားသမီးဇနီးမယားသမီးသားလည်းခင်ရမှာပဲခင်တော့ဘာဖြစ်လဲရှာရမှာပေါ့ဖွေရမှာပေါ့ဟုတ်လားကဲတစ္ဆာမြင်သေးရလားဟေ့ဒါမမြင်တာတကြားလားအဝိဇ္ဇာလားဒါပြင်မသိလို့ရှာတာပေါ့မသိလို့ဘောနော်ချလို့စုရမယ်ပြားလို့စုရမယ်ချဲဓမ္မသားလေးတောင်ပေါ်ကြီးလောက်ဖြစ်တဲ့စုပါများရင်တောင်ပေါ်ကြီးလောက်ကစောင်းကြီးတွေမြင်လာမယ်ပြားလဘူကြီးတွေပြားလို့စုတော့ပြားလဘူကြီးတွေတက်လာမှာပေါ့မပေးနဲ့မကန်းနဲ့ခုံနဲ့ကုံနဲ့ခန်းနဲ့ရသည်မစုဆိုပြီးစုပါများတော့တထေးကြီးဖြစ်တဲ့ပေါ့စုပါများတော့အထေးကြီးဖြစ်တယ်လောကအလယ်မှာတော့တေဂုံဒနာကြွယ်ဝတဲ့ပေါ့နော်လောကအလယ်မှာတော့လူကြားသူကြားရှင်ကြားမှာဂုံအလယ်တကုံတို့မကြွယ်ဘူးလားကြွယ်သလားထင်ပေါ်ပါတယ်ကြော်စောပါတယ်တောရိယတောရိယမြို့ဒေသ89ဒေဆိုတော့အတော်ချမ်းသာတဲ့တထေးပိုင်းမှာပါနေတာပဲဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ပေါ့နော်သောသောသူရဲ့ဝါရကရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးအမှန်သိရမှာကဉာဏ်ဘုရားဆုံးမတရားတွေဒီချိန်ကမှသာဝတိပြည်သူပြည်သားလူအများတို့ဟာတရားကိန်းနေတဲ့အချိန်တွေမဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒီတရားကိန်းနေတဲ့မှာဒီတထေးပါရဲ့လားဒါဖြင့်ဒီတထေးအလူမပေးတဲ့ဖြင့်တဏှာဖို့လုံနေတာကိုယဒီတထေးအဖို့မလုံတဏှာဉာဏ်ဖို့မလုံတဲ့ဖြင့်ဘာဖို့လုံနေလဲโอ้ชาเรဆိုတာတရားလားတဏှာလားဖွေတယ်ဆိုတာတရားလားတဏှာလားစုတယ်ဆောင်းတယ်ဆိုတာឧបဒါကံနေပဲမဟုတ်လားဟဲ့ဒါပြင်တထေးဟာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာမဲ့ထထွက်လန့်ဘုရားဟောညာတော်လေတထေးနားမပေါက်အယူဝါဒကမစွန့်နိုင်တော့နှစ်ကနေ၃ခုနေတာပဲတို့တထေးပဲခုနေလေနေတာနေသုံးခုနေတယ်ချလို့စုရမယ်ပြားလို့စုရမယ်ရာတုံရာတိုင်းပေးရင်ကမ်းရင်ကုန်တယ်ခန်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပြင်ဘုရားသာသနာကိုမကြုံဘူးလားသီလသမာဓိပညာဝမ်းထဲမှာဆုံရက်လား
မစုံတော့ကြုံမြင်ကြုံညာမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေတော့သာသနာမကြိုက်တော့မစုံတော့မစုံတော့ဘုရားကအရှိဆိုသူကအနောက်ဖက်ဖြစ်နေတော့တာပေါ့သောတော်တော်တမ်တပြင်းညိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအရှိဆိုရင်သူကဘာဖြစ်ဘုရားကတောင်ဘက်ဆိုရင်သူကဘလို့ဖြစ်မြောက်ဘက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူများတကားကြီးပန်းလဲဆွဲဆွမ်းကွာသင်္ကန်းတိပနာအစယူပြီးလှူဒန်းစရာပြားပြားနဲ့ဇေရဝံကြောင်းသွားပြီးလှူဒန်းညတော့လေဒီတတိကသူတော်ကောင်းတို့ဥပိ္ပခာပြုတ်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားနေတယ်ဒါကြောင့်တပြင်းရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးအမှန်တိယမကညံအရှိဖြစ်ပြဲအတိမဲ့နဲ့မကြိုက်တော့ခိုင်းရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဗာသိစာဒုက္ခကိုမသိတော့သူတော်ကောင်းတို့တဏှာနဲ့မရှာဘူးလားသာမင်ညလားဆွဲဆွဲလန်းလန်းလားအာထုတ်လားကံတရားလားကာမဘဝလားဒါပြင်ကာယကနဲ့ပြုလို့ဝစီကနဲ့ပြောမနောကနဲ့ကြံနေစနေမြာတောရိယတတိကြီးသည်ညံလားမြောက်လာရလားကံလားမြောက်လာရလားဒါပြင်ကံနေစုနေတာဘောကံစုတော့ကံစုကြီးဘောကံစုတော့တို့ဒီကရကမတွေကပါစုတာတော့ဩညာစုတော့ညာစုဘောအိမ်ကလူတွေကဘာစုတာတော့ဩကံစုဘောအမေတဲဟုတ်ပါလားဟေးအတွက်ချက်တရုတ်ပေသည်လို့ပဲနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတဲအတွက်ချက်ကောင်းတယ်ဒေါရီယာပုံနာကြီးကနေစင်းနေမြဘာစုတို့တက္ကရာမတွေကဘာစုအိမ်မှာရောင်းဝယ်ပေါက်ကပရိယေသနာဝါစာလေးနဲ့သစ္စာမသိအဝိဇ္ဇာဘုံပြီးတဏှာဥပါဒါကံနဲ့ပြေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာစုဒါပြန်တိန်နဲ့အတူနေလမ်းခွဲသွားရတော့မှာပဲတိန်နဲ့အတူနေပြီသာသနာနဲ့ကြုံမင်းကြုံညာတော့လေစုံတဲ့လူနဲ့မစုံတဲ့လူဂိုင်သူများအိမ်ပြေးကြည့်မကြော့မယ်ကိုယ်အိမ်တွင်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘွားကနေထင်းထင်းလင်းလင်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်သလားအာတို့အိမ်တွင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူကဘာသာသနာကြီးညိုလေးစားတယ်ဟဲ့ဥပုံနေမှန်တည်တယ်ဥပုပ်တဲ့ရင်ဆောက်တည်တယ်ပရိမမစိတ်တဲ့ယောပတရေစရေဆရဏအာအဲသူကတော့ဝိပဿနာတရားပါအထုတ်ပြန်တယ်ဟဲ့သူကဥပုပ်လည်းမဆောင်ပတိလည်းမစိတ်ယောပတရေစံမှုလည်းမရှိအိုးစီးပွားရေးကြီးပွားရေးပဲခေါင်းထားပြီးနင်းလားငါလားနင်းရှာနေတာပဲသူမရှိခက်တယောင်ယောင်ငါမရှိခက်တယောင်ယောင်နဲ့အေးကိလေသာမီလောင်ပြီးပြေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမရှိဘူးလားရှိသလားသူများအိမ်တွင်ရေလာကိုအိမ်တွင်ရေလာဩဒါပြန်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဂွေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာညာရောက်ပွားတဲ့လူရဲ့မပွားတဲ့လူရဲ့ကံစုတဲ့လူရဲ့ညာစုတဲ့လူရဲ့ဒါသာသနာတွင်မှာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားသလားထင်ရှားတယ်အလုံးကိုအိမ်တွင်ကိုမြင်ရလားဟိမမြင်မှာစုလို့ပြန်မေးလိုက်ဦးမယ်တောရိယပုံနာကြီးကသာဝတိပြည်မှာဘာရီစုနေလဲတို့တက္ကရမတွေကဘာတွေစုနေလဲကြံခဲ့တဲ့ဥပုံနေမှန်းတောင်မှမသိပါနဲ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးရာရေးရာရေးတွေနဲ့လူသက်တန်းကြီးအမိုက်ခံဖြုံနေတဲ့ပုံတွေကဘာစုနေတာလဲဩကလေးလေးကြည့်ပြန်တော့လေသူအတိုင်းတန်နဲ့သူကံစုတာပဲတော့လူငယ်လူရွယ်လူလတ်တွေကြည့်ပြန်တယ်သူအတိုင်းတန်နဲ့သူကံစုနေတာပဲဟေးအပေတွေအမေတွေကလည်းဘာစုနေကြလဲဒါကြောင့်ဘုရားလိုတော်ကြဆုံးမကြတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္ဒိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတန်ဝေကဖြစ်ပွဲပြောလိုက်တယ်ခမရတို့ကံလားမြောက်နေညံလားမြောက်နေရလားကံလားမြောက်နေရလားအဲကံလားမြောက်နေကြတယ်မဟုတ်လားညံလားမြောက်နေကြရလားကံလားမြောက်နေကြရလားကံလားမြောက်တာမများဘူးလားများသလားများတယ်ဒါကြောင့်အမေဖေကိုနာမည်ပြောင်းပြလိုက်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသာဒေသမီးတွေကိုနာမည်ပြောင်းပြလိုက်တဲ့ညံမအဖို့မလို့တဏှာဥပါဒကံအဖို့လုံတာသစ္စာကိုအဝိဇ္ဇာဖုံးတဏှာဥပါဒကံဒိဋ္ဌိဥပါဒကံဒေါသဥပါဒကံမောဟဥပါဒကံတွေဟာဥမင်းကျော်မနဲ့လေးဟာပင့်ရင်ကြွရင်မှကြွမှာဘုရားကြောင်းမှာတော့

ရရလားအေးသဘောပေါက်ကြပါဒါကံစုနေတာပဲလေဝန်နေဆရာရှိမျက်ရည်ကျလိုက်တယ်မဟုတ်လားဟေ့ဒေါသဥပါဒကံကြီးမဟုတ်လားဟေ့အေးဝန်သားဆရာရှိတော့လက်ကုတ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့သေးမထွက်မတက်ရည်ပလိုက်တယ်မဟုတ်လားဟေးလောဘဥပါဒကံမဟုတ်လားအေးဒါရီဟာခန္ဓာပေါ်နေတာလည်းမသိလိုက်တော့တကြလားမောဟလားအာလောကစကားပြောတော့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ရတာအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်လို့တို့သွားတာအမေအပယ်ရှေးရှုနေတာဘယ်ရှေးရှုနေတာလဲရောက်မှရောက်ပါမလားတယောက်ထဲလားတအိမ်လုံးလားကြည့်တဲ့လူအကုန်လုံးမလေအာယုံများဘလောက်များဆိုးတယ်ဆိုရင်တော့စရိုက်စရိုက်တတ္တဝါရရဲ့စရိုက်ဘဝနိကန္တိကလောဘဇောကြာရဘဝမှာပြောတယ်တတ္တဝရိယအာယုန်ထဲမှာပြောတယ်တီဗီဟာအချိန်လေးတတ်မှတ်ပြီးလာတာအားမရလို့စလုံးတက်ထားတယ်မဟုတ်လားမြို့တွေကတိုက်ခေါင်တွေမှာကြည်စမ်းပဇင်းရင်ကွဲတွေကြာနေတာတတ်ထားရတာတတ်ထားရတာဝေးနေပလူပြန်းနေတာပဲအဲ့ကြားရကနေအကြတဲ့ဘုရားရှိကြတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရက်တူတူအော်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားတိုက်ပေါ်တတ်ဒီမှာပဇင်းရင်ခွဲတွေကြနေစလောင်းတွေဘလူပြန်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားနေတယ်နေတယ်ဘသူဘသူမှအပြစ်မပြောဘူးနော်တရားသဘောပြောတရားဟောနေတာခမရတို့ကိုကျုပ်ကဖိတ်တာမဟုတ်ဘူးခမရတို့ကခမရတို့လာလို့ကျုပ်ကဟောချိန်တန်လို့ဟောတာမကြိုက်လဲနာကြိုက်လဲနာဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်ကြရဲ့လားခတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ခတ်လင်းလင်းပဲနော်အဲ့ဒီစိတ်တည်းနာသေးသုတိနောင်ပဋိသန္ဓေအလောင်းကသုတ်တာကံကျိုးပြီးကအနန္တရတတ္တိယပြေချားမိ၍တခြားလားအပယ်လေးပါလားသေပါပါဒါရင်တရားရှုပွားရင်သေမလားစလောင်းကြည့်ရင်သေမလားရှုပ်သွားနော်တချို့ကလည်းစလောင်းတချို့ကလည်းတရားတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကစလောင်းသမားကလည်းသူ့ဥပါဒါမဖြုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပေါ်ပြောอ่ะသူ့ဥပါဒါဘလောက်မကြီးတယ်ကြီးတယ်နော်ရှင်ပြားနောက်မှဂျူပေါက်ခါမှာပေါက်ကိုပဲဖေးရဟုတ်တယ်မလားအမေအမွေးတို့အမွေးရှင်နှုတ်သီးရှင်နှုတ်သီးကြီးလေးပဲသွားအေးပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အပယ်လေးပါခန္ဓာရကမှရကောဖေးရဒီစိတ်တွေနော်ရှော့ရှော့ဘာရဲတို့မလျှော့ရင်အကုန်သွားမယ်ဆွန်းတို့လို့တောင်ကျုပ်ဖို့အလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးသာသနာနဲ့ဂျုံနေတာနော်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်ပြပွင့်ညာပေါ်လာတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ထုခဲ့သလား။ပေါ်လည်းပဲလက်လွတ်စပယ်လုံနေလို့တော်ပါမလားဟဲ့။တချို့များဥပုံနေမှန်းတော့မသိဘူးနော်။တကားတို့ဘောလောက်မောဟအဝိဇ္ဇာတုထူတယ်လေဆိုတာနော်။ကံအကျိုးပြီးကိုตายပြီးပျော်နေလိုက်ကြတာကံနေစုနေကြတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရမင်းတို့သစ္စာသာကိုရင်ကွာပြောမနေပါနဲ့တော့တဲ့အပေအမေကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့အမေကိုကံစုမေလို့သာမှဲ့လိုက်တော့တဲ့အမေကိုဘာမရအော်အဖေကြတော့ကံစုဖေလို့သာပြောလိုက်ပါတော့ကွာတဲ့အာအဖေဥမောင်းလာအမေတော်မြရဲ့အာအဖေဘသူအဖေဘသူနာမည်လောကသမုတ်မနေပါနဲ့တဲ့တဲ့တာပြောလိုက်ပါတော့တဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအမေဆိုရင်ကံစုမေအဖေဆိုရင်ဩပြည့်စုံပြုတ်ထောင်တာတော့အကြီးဆုံးကလေးမွေးလာတော့သူလည်းပဲလုံမနေပါနဲ့ကွာတဲ့ကံစုကြီးတဲ့သူကဗါတဲ့တော့ဩသူ့ငယ်တဲ့ကလေးကြတော့ကံစုလန့်တဲ့သူတော်ငယ်တဲ့ကလေးကြတော့ကံစုထွေးတဲ့အမလေးသာသမီတွေနာမည်အမလေးတစိတ်ရှိဥဝဲလို့အချို့များဘိုက်နဲ့မင်းသိမ့်ခါရှိသွားကြတယ်လေဟိုကဘလုံးနေမှမသိဘိုက်တဲကနေပြီးဆရာမင်းသိမ့်ခါရှိသွားပြီးတွေ့ကြာချဲကြာဟုတ်တယ်မလားစာမွေးပါဖြေကန်ဒီဆိုရင်ဆရာရှိသွားကြတာဘာပါကိုင်းသွားကြာတယ်လူကြာအောင်နဲ့အောင်လူအောင်နာပဲကြာတော့လေတရုတ်ဆရာကဖြေပြောထားပဲအောင်နဲ့လူကြာတော့မင်းဓာတ်ဓာတ်တဲ့သွားလို့ပြောမှာပဲဆရာကိုတိတ်ခါကြာတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကံကိုင်းအကျိုးကိုပြောတာပါဘာလို့ပြောတာလဲအေးကလေးများမွေးဖွားတော့မယ်ဆိုရင်နာမည်တွေညော့နေအောင်အတိတ်တွေတပေါင်းတွေကောက်ပြီးတော့မှဲ့လိုက်တာတကယ်တော့ကမောစရာမိမိတို့ပြုတ်ကြတဲ့အတိတ်ကပုံညကုသလအားပဲမဟုတ်လားသူဘုရားတကညံဘောကကြတာကြည်ပါလားခင်ရတို့သဘောကအတော်ထူတယ်နော်ဘုရားတကဘယ်ဟာကြညံဘောကကြတာကားနေပြီဟုတ်တယ်မို့လား
ဘာယတရားမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးနော်အေးအေးအေးအေးခင်ဗျားတို့ကတဏှာပြောင်းရင်တဏှာမယ်ဟုတ်တယ်မလားအမေပညာရှိတွေသဘောပေါက်တယ်အမေဘုရားကဥဖိုးစိန်လားဟဲ့ဟာစာဥသွင်လားဟဲ့တွေးကျင်တာတွေးဖို့ဒါတွေးလို့ရတယ်ပဲကျုပ်ကဘုရားကပြောတာဘသူဘဝလို့နာမည်ပါရမမဟုတ်ပဲကျုပ်အပြစ်လွတ်တယ်နော်ကျုပ်အပြစ်မရှိဘူးဘုရားကဥဖိုးစိန်လားစာဥသွင်လားချက်သင်းတထေးလားဟုတ်တယ်မလားအေးဒါပြောတာဘုရားကပြောတာအချင်းမပြေတော့လဲဘုရားကလည်းကြားတာဟုတ်တယ်မလားဘာတတ်နိုင်လဲဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အချိန်မီလေးညံစုကြစမ်းပါအချိန်မီလေးပါစုရမှာလေမဲ့ရတဲ့သားသမီးအကြီးဆုံးကြီးကြတော့ကံစုကြီးတဲ့နော်အဲအလကလေးကြတော့ကံစုလာတဲ့အငယ်ဆုံးကလေးကြတော့ကံစုငယ်တဲ့ငယ်သလားလို့ပြီးလာအောင်မိတဲ့နောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာပြန်တယ်နော်မလီကံစုထွေးလို့မှဲ့ရပြန်တဲ့အမလီမိဘနှစ်ပါးတဲရှာရမလီအထွေးလို့အဲအထွေးမထွေးထွေးထွေးလေးမဲ့ထွေးရအမသူကြတော့အညော့အတက်ခေါ်ပြီးတော့ရိုးရိုးတော့မဟုတ်ထွေးဒီလိုမခေါ်ဘူးထွေးရအမစင်းငယ်တာနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ချစ်လွန်လွန်လွန်ဗါရဲတော့ချစ်လွန်လွန်လွန်အတန်ကိုညွန်ပြီးတော့ခေါ်တာနော်အေးမထွေးထွေးထွေးလေးအဲထွေးသလားအောင်မိတယ်နောက်တယောက်ပေါ်လာပြန်ရောဗျာဥပုံနေမှာတဲပေါ်တာကိုဒီကိုရှင်းရရလားထွေးသလားအောင်မေရဲကြောင်းမာတို့ရေနောက်တယောက်ပေါ်လာပြန်ဟောဗျာနော်ပေါ်လာပြန်တော့ကံစုပိုးတဲ့ဘလို့မဲ့ရပြန်လဲပြီးပလာအောင်မေရဲဗျာကြောင်းကျုပ်ကညင်ညွတ်ပြန်တော့တယောက်တိုးလာပြန်ဟောဗျာကံစုရှမ်းကောင်းဟောဗျာဟဲ့ဒါတော်ရီရရဲ့ဝါရတွေမဟုတ်လားဟေးသူရဲ့ဝါရတွေလဲชาลีสุปยาลุสุอะเมกว่าไม่ปีเนมะกั้นเนกုံยินคั้นเนဟုတ်တယ်မလားတို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကတော့ဒါနမူတွေသီလမူတွေရုပ်စွာဆုံးလှူစီရမရှိဘူးဆိုရင်မန္လေဆရာတော်ဘုရားကြီးစတ်ထားတယ်เนาะလိုက်ဆိုစမ်းတရားကွန်းစေရေအေးတစ်ခွက်စီတစ်ဆက်နဲ့လက်ဖက်တရုပ်ကြံတချိုးမြမြတ်လို့ကြည်ပြုဒါနဟူကအလူကောင်းမှုရရာပြုလို့ရုပ်စွာဆုံးဘာမှလူစရာမရှိဆိုရင်ကွန်လေးတရားပဲဖြစ်ဖြစ်စီလေးတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ရေလေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီလေးတစ်ဆက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံလေးတစ်ချို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကဒကမာလေးတယောက်ကသူတော်ကောင်းတော်တည်းရှင်မောက်ကလာနတ်ပြည်ကြွသွားတော့လေတကမလေးနတ်ပြည်မှာနတ်ဥယင်ဘုံမိတ်မာကြီးနဲ့ခန်းစားဆန်းစားထဲရဝဝအယောင်စင်းတွေတောက်ပပြီးနတ်ပြည်မှာထူးခြားနေတော့မြင်တော့အဲအပင်နာသမီးလူဘဝလူဌာနကဘယ်လိုကောင်းမှုများပြုခဲ့လို့လဲလို့မေးတော့မမေးပါနဲ့ဘုရားတဲ့တပည့်တော်မှာအလူကောင်းမှုကမရေရာမသေးချာတဲ့အလူဖြစ်နေပါတယ်ဟဲ့ပြောစမ်းဆိုမှမှန်လားပါဘုရားရှိကတပည့်တော်လူပြီးလူဌာနမှာနေစဉ်အခါကကြံကင်းကိုစောင့်ရတဲ့ကြံကင်းဆောင်တငယ်မကျွန်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်မှာအတွေ့ရတဲ့ကြံတစ်ချောင်းဝေစုကိုယဟန်တန်ဃာကိုလှူဒန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဤကဲ့သို့စီစဉ်ချမ်းသာကြီးကိုခံစားရရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ကြံလေးတစ်ချောင်းလူလေစေရနာထက်တန်ရဲ့သတ္တိအားဖြင့်ယေရှုပြုတာပဲဗျာတစ်ချောင်းလူမလားတစ်ဆစ်လူမလားဟာတစ်ဆစ်ကျောင်းမကြီးဒေါ်ဆင်းဆင်းဒေါ်မစိန်တို့ကြီးဘုန်းကြီးတော်သေးပြီကြံတဆင့်နဲ့ဆိုဘလို့လို့တရားဟောမလို့မင်းတဆင့်ပဲလူမဲတဲ့တချောင်းတော်ရှင်ဘုရားကိုပြစ်တော်ခေါင်းတော်ခက်ကောင်းခက်ရကြီးရဲ့ဗျာလူမဲလူလဲကြံတစည်းလုံးများပြောမလားလို့ပါတချောင်းလူများတဆင့်ဆိုတဆင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတစည်းလုံးမှဘုရားလို့ပြောမလားလို့မေးကြည့်တာတဆင့်လားဆိုတဆင့်ပဲတဲ့ထမေးရင်တစိတ်လားဆိုတစိတ်ပြောဦးပါရှင်ဝရှင်ကြရလားဟိဒါကြောင့်စေရနာဆိုတာထက်တန်ရင်ထက်တန်တယ်လို့အကျိုးပေးတာပဲလောဘဒေါသမောဟတွေမချန်ရံဖို့အရေးကြီးတာမဟုတ်လားဟိအခုတော့သာသနာတွင်လားသာသနာပါလား
သာသနာတွင်ကာလကြီးဆိုတော့မန္နပါရှင်ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့ဒီခန္ဓာနဲ့မလုတ်ကင်းတဲ့30တပုံကြီးကိုတကယ်မလို့ကျင်သောညာပြည့်ညီငွေသောညာပြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှား၍လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဘုရားဆိုရုပ်စွာအဆုံးလှူစရာမရှိရင်ပါတဲ့လိုက်စို့တရားကွန်းစေရေအေးတခွဲ့စီတဇက်နဲ့လက်ဘက်တယုတ်ကြံတချိုးမြမြတ်တို့ကြည်ပြုဒါနဟူကအလူကောင်းမှုရရာပြုလောကဲတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နေတဲ့တောရိယပုံနာကြီးကြံလေးတစ်ချောင်းတော်လှူပေါ်ရရဲ့လားရေလေးတစ်ခွက်တော်လှူပေါ်ရရဲ့လားအေးစီတစေဟုတ်တယ်မလားဘာမှလှူပေါ်မရတဲ့ပြင်ကန့်လန့်လုပ်ပြီးခြာလို့စုပြရမယ်ကွာပြာလူစုရမယ်ကွာအရှိဖြစ်ဖြစ်အတိမတ်၌ကြိုက်ဖို့ပါဝေလာဝေးကြုံနာကြုံမဆုံဘာဖြစ်လို့မဆုံလဲမကြိုက်လို့မဆုံတာဘာဖြစ်လို့လဲသာသနာအဆုံးမကိုမကြိုက်ဘူးမလားမကြိုက်တော့အရှိဖြစ်ဖြစ်အတိမတ်၌တဲ့သစ္စာမြင်သေးရဲ့လားသစ္စာမမြင်တော့နိဗ္ဗာန်မဝင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ကဲဒီလိုနဲ့သွားလိုက်တာစရာပြာတိကရိုက်နေထူထောင်ပြီးနောက်ပေဆုံးသုတ္တစိတ်ကြာသွားတော့သုတိနောင်ပရိသနေဆိုပြီးတော့ဟောဒီပိစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာယုံနာနေဒီပိစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာမချုပ်လားချုပ်သွားသလားသစ္စာမသိတော့သူဒီရှာတယ်ဖွေတယ်စူးတယ်ဆောင်းတယ်မဟုတ်လားဟေးသစ္စာမသိပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲရှာတယ်ဖွေတယ်ဘသူအတွက်လဲငါအတွက်ကောငါသားသမီးအတွက်ကောဟုတ်လားလူသက်တံအမိုက်ခံဖြုံးပြီးတော့ရှာလိုက်တာတဏ္ဍာဥပါဒံကံကျင့်တော့လောဘမကျင့်တော့ဒေါသခန္ဓာပေါ်တာဝင်မသိလိုက်တော့မောဟအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားအဲ့ဒီတရားတွေဟာစက်ဝိုင်းဝန်းထဲမှာပေါ်တာလားစက်ဝိုင်းထဲမှာပေါ်တာလားဝန်းထဲမှာပေါ်တာလားစက်ဝိုင်းထဲမှာပေါ်တာလားဝန်းထဲမှာပေါ်တာလားဩဘုရားကသမုဒိယသစ္စာပါတ္တပါဏိနဲ့ပယ်ခိုင်းတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကွတေကြောင်းကြံတရားအသေးသေးပြိမဲ့တရားအသေးလွတ်တဲ့နေရာကိုပို့မဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။အိုဘေးနာဘေးသေးဘေးမွေးဘေးကွဲဘေးအပေဘေးကိုပို့မဲ့တရားပယ်ပါလို့ဘုရားကဟောညာတော်လေးပဲ။သူကဘုရားဆုံးမတရားဝမ်းထဲမှာမကိန်းတော့ကဲရင်ဘုရားကဘယ်ဆိုသူကသိမ့်ပိုက်တယ်။ဒီလိုနော်။ဘုရားကဘယ်ပါဆိုရင်သူကဘာလဲ။เอ้ยเอ้ยดกรกมฤกาโตพุ่งนี้ยามยาโกสวนติงกันจองเสปิสิ4บาเพียงทอดปั่นทาจะได้มุบล่ะเฮ้ทอดปั่นทาได้ดกรกมฤอเป4บาก็ล้นหยอกผู้ว่าล้างจองเปี่ยวผู้ว่าปะผู้ว่าเสียตมะเยตาวนเลยเฮ้อุบุฏิอุบุฏินี่มาส่งยาเนาะทานะทีละตมตะวิปัตตนาเตียรี่ทานะเนี่ยจုံในคํามาปุบเพียงปุจะอาทุบองอาทุบเปะลูกบัวจี้ก็อไมกันผุ้มมาตวานเน่ทานะทานะสุราခொနည်းရဲ့ခொနလီမိုးမောင်ကြီးကြနေတဲ့ခဲမှာတလျာကလေးလက်တလောက်ပဲရှိတယ်ဒီအလင်းကလေးကိုမအောင်မိအောင်ကြိုးစားကြကြိုးစားကြလို့ဘယ်လိုပင်ပြောကြညာတော့လဲဘုံဖရာရှေ့ကြတော့မှန်လားဘာဖရာဟုတ်ပါဖရာနဲ့ဇက်ကြူသွေးပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါပြောပါများတို့ကြောင်းတော်မလာကြတော့တိုက်တော့ပါများလို့ဘာဖြစ်လဲအမလေးလှူစရာရှိတာတော့မှအမေကလှူလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါအဖွားကလှူလိုက်တယ်လို့ပြောပါမအားသေးလို့မဟုတ်ဘူးအမကဝိပဿနာတရားအထုတ်ခိုင်းမှကြောက်လို့မလာတာဟုတ်တယ်မလားဒါပြတော်ရရပုံနာကြီးချလို့စုပြလို့စုတာနဲ့ဒီအမေကြီးတွေဒီတကာရကမတွေဒီသားသမီးတွေကလည်းဘာရီများထူးအောင်မှမဟုတ်လို့လဲမထူးပါဘူးဟုတ်တယ်မလားရှင်းရရှင်းကြရလားတဘောကိုပေါက်ကြရလားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့သုတိနောင်ပရိသတ်ဒီဆိုတော့တည်တဲ့အခါကျတော့အလောင်းကသုတ်တန်ရောက်သွားတာပေါ့အလောင်းကဘယ်ကိုရောက်တယ်ဒါဖြင့်တောရိယပုံနာကြီးဒီလူဘွားကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးဘယ်မှာချုပ်သွားပြီလဲလူဘွားမှာချုပ်သွားပြီချုပ်ပြင်ချုပ်ညားတော့လေသုတိနောင်ပရိသတ်ဒီကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိမဟုတ်လားဟေ့အထဲသဘောလိုက်မှလားတတိအပြင်ကျေးဇူးပြုမှလားကဲသူတော်တို့ချလို့စုပြလို့စုရမယ်ဆိုတော့သုတိနောင်ပဋိသင်္တေအလောင်းကသုတ်တန်ရောက်ပြီးကံအကျိုးပြီးကအနန္တရသတ္တိအပြင်အချားမရှိရဒီအိမ်မှာတခြားဖြစ်ရလားခွေဖြစ်ရလားခေါင်းပြောင်းသွားပြီခေါင်းပြောင်းသွားပြီဒါရီတို့ဘုန်းကြီးပြောသလိုပြောရမယ်နော်ခေါင်းပြောင်းသွားပြီခေါင်းပြောင်းသွားပြီပြောကြစမ်းအမလီဝန်တာကိုခေါင်းတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးရောက်တာနဲ့လေ
အိမ်ရောက်တာနဲ့အမေမဖြစ်ဘူးအမေသွားသွားကျမတို့လည်းဥပုပ်တရင်သွားတယ်အမေဒီမှာနေလို့မဖြစ်ဘူးသွားသွားအဖေသွားဦးရီတို့လည်းသွားအကြီးတော်တို့လည်းသွားကြဈေးကျမတို့ခံမဲ့နင်တို့ကပြောတော့တာပြီးတာဒီကလေးတွေဘသူအကြောင်းကြုံမှာမဟုတ်လဲခေါင်းပြောင်းသွားပြီခေါင်းပြောင်းသွားသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ရည်စရာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောမရဆိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဒီကဘလို့ပြန်ရွတ်ပေးရမယ်เออหอบพี่แห่บาก้องเลยอ๋อไม่เปลาะเน่ดอไม่เปลาะเน่ดออาณาเสียหมดโหลไม่เปลาะจินดอบ่เนาะได้อเถไล่ดาล่ะตริอาภิญเจซูปิゅดาล่ะครับภิญดอริยาตะเถจีติลุบวะกะขันนางาบายุคนันนะบาเบมะฉุบฉุบปิโลตีไล่ดอบาดิฏฐิสิญตัตตะดิฏฐิสิญอสะเปี่ยวฉุบเปี่ยวตัวล่ะฉะหลุสุปยาหลุสุเสะအကုသလကာမပရပြစ္ဆေယတတ္တိတွေကကာမဘဝပြစ္ဆေယရိုးရိုးဇာတိလားအဘယ်ဇာတိလားအဲနောက်ခန္ဓာတော့ပေါ်ခွင့်မပေးဘူးလားပေးသွားသလားပြစ္ဆေယအကြောင်းအကျောင်းဆိုတဲ့သဘောဒါကြောင့်ခွေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပိုင်းရင်ခွေးကိုဖြစ်ရမှာတာအောင်မေးလို့လေဟမ်နွားဖြစ်တဲ့အကြောင်းပိုင်းရင်နွားကိုဖြစ်ရမှာဝက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပိုင်းရင်ဝက်ကိုဖြစ်ရမှာသာငါသာငါတိရိစ္ဆာန်ဟုတ်လားရေနေသုံးနေလေးပဲသွားနှစ်ပဲသွားကောင်းကင်ပြန်သွားအမွေတို့အမွေရှိအေးသူတော်ကောင်းတို့တွေအမျိုးမျိုးဘုံဘုံပုံစံမျိုးမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပါရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာသစ္စာကွယ်တာမဟုတ်လားဟိတ်သာသာတွင်မှာကြုံပြီးမဆုံတော့အခုပြုံးတော့တော်ကြလေးပဲထောက်ရမယ်ကိစ္စတွေကြီးပဲသစ္စာကွယ်သွားရင်အခုပြုံးတော့တော်ကြလေးပဲထောက်ရမယ်ကိစ္စကြီးပဲအခုသူ့အိမ်မှာသွားပြီးခွေးမပြေရဘူးလားပြေရသလားအေးဖြေရဲပါမလားမဖြေရဲရင်တခြားအလုပ်လုပ်ရမလားဝိပဿနာလုပ်လို့ရမလားကဲမဲ့ယူမဲ့တရားဟာဒီကြရပြန်တော့အဲ့တော့သုတိနောင်ပရိသန်ဒီအလောင်းကသုတ်တံကံကျုပ်ပြီးကအနန္တရတတရားပြင်ဒီအိမ်မှာတခြားပြစ်သွားရလားခွေးပြစ်သွားရလားသာသနာနဲ့ဂျုံမကြိုက်တော့မဆုံမဆုံတော့ကာမဘဝပြစ်စရာယောယောဇာတိလာအပေဇာတိလာပညာနဲ့သမုဒ္ဒောတခြားလာခွေးလာဂိုင်သူတော်ကောင်းတို့တွေခွေးအမျိုးမျိုးတည်းမှာအိမ်ခွေးဖြစ်ကောကောင်းမလားဘိုးခွေးဖြစ်ကောကောင်းမလားဣသရေရှင်ကြီးတွေဖြစ်ကောကောင်းမလားအေးမင်းဆိုးယာစာတို့သုံးနေတဲ့အဲ့ဒီမင်းဆိုးယာစာအိမ်မှာတွားဖြစ်တဲ့ခွေးကောကောင်းမှာမလားခွေးမကောင်းရင်ဆင်ကောကောင်းမှာမလားမြင်းကောကောင်းမှာမလားနွားတွေကြွက်တွေဝက်တွေကောကောင်းပါမလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတာမင်ညာကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားလွန့်လွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားဘာဘွဲနဲ့လွဲသွားတာလဲသစ္စာဘွဲနဲ့လွဲသွားတာဘာဘွဲနဲ့လွဲသွားတာလဲ

အတ္တလေယမှုမြေရွှေငွေစဘာကျွမ်းနာဆင်းရဲစီသည်များယတသည်များစီစိန်ခုံသည်အရာရာတို့သည်မရဏကာလေသေးပြီးဒီမှနောက်ကာလ၌နေဝတန္တီမလိုက်မပါကြာရရှာကြလေကုန်၏သုတနေဝလူသည်မြုံနာမြေသုတ္တ၌ဝါလူသည်ကိုလူသည်ကောင်းတွေယုံတဲ့နေကြတဲ့ကုန်းပြည့်ကြီး၌မိဒံဘန္ဓဝါချံယံသင်ပင်မိသင်သာယမိဘဘူဝါသားများတို့သည်နေဝတန္တီမလိုက်မပါကြာရရှာကြလေကုန်၏ဝါသွားလေရှာတော့သွားရှာတော့ဟုဟေအောငူတာပူဆွေကြ၏တနာကြကပုတာကပြန်သွားကြလေ

နောက်ကာလ၌မရဏကာလေသေးပြီမှနောက်ကာလ၌သာယဝအယိတ်ပမသွားလေရသောအနုပါယိနေဘဝသံ္ဓရာအစဉ်ပါအောင်မကွာဆိုင်ဆိုင်ဩတကောက်ကောက်လိုက်ပါလေတော့တည်းလို့မိန့်ထားတယ်မဟုတ်လားဟေ့ကံကိုပြုတဲ့ကံကိုဖန်လိုက်တော့ကိုကံကြမှာကိုလေးပဲထောက်ပြီးတော့အဟာရပါပြောင်းသွားပြီမဟုတ်လားကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်အခုကခမည်းတော်ကြီးပွားချမ်းသာနေကြတာမရှုစိတ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်အကြောင်းတရားကိုမျက်စိမှိတ်ကြည့်ကိုယ်အကြောင်းတရားကိုမျက်စိမှိတ်ကြည့်နှပီးဖြစ်မလားလေးဘက်သွားဖြစ်မလားနှလန်းသွားဖြစ်မလားဘာဖြစ်မလားဆိုတာဘေးရင်စရာသွားမေးနေစရာလူတွေလားဟဲ့ဘေးရင်သွားမေးဆံကုံယုံရှိတော့မဘောဗျကိုဇာတာကိုတွက်လို့ရနေတာဗျကိုဇာတာကွင်ကိုတွက်လို့မရဘူးလားရလားဟာဒါတကြလားဇာတာကွင်ကြီးလားသေစာမမြင်သေးလို့ဒီချိန်အနာကဘေးရင်မမေးနေတော့ကြွားတယ်အပေရောက်ကြောင်းကြာကျူအပေပဲဖြစ်မှာပဲကြွားတယ်လူပြည်ရောက်ကြောင်းကျူကျူစားရင်လူပြည်ပဲရမှာပဲနတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းနေကျူစားရင်မြန်မာပြည်ရောက်ကြောင်းနေကျူစားရင်ဒါဒီဇာတာကွင်လောက်မှန်တာပဲရှိသေးလေဗျဟုတ်တယ်မလားခိုင်းဒီဇာကွင်ကြည့်ပြီးတော့တူတော်ကောင်းတို့တွေတန်တရာကလွတ်မြောက်ခြင်းနေဆိုရင်ဖျားဆုံးမှဖြစ်တဲ့ရေရရာခြေယုံမဲကြံတော့တာပေါ့ဗျဒီဇာကရာကွင်ကြည့်ပြီးတော့တရားမလွတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တောကံပရိဒီဝဒုက္ခတောမနာတာဥပယတာတတင်ကေမောဇဏီမယသမိတာပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ပူပင်သောကယင်တို့ကြံကုန်အမေတန်ဒီတော်တက်ကုန်ပြီနော်အမျိုးမျိုးဖုံဖုံနဲ့ဂျုံနာရီရတွေကိုခမရတို့ဒီသောကတွေငြိမ့်ငြိမ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီဇာတာကွင်မှာကြည့်လိုက်တော့အမေတခြားလားဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာမဲ့ထားရမှာလားဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကအရှုခံဉာဏ်၅ပါးကရှုဉာဏ်ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပြဉာဏ်၅ပါးကမဲဖြစ်ပြကဘာတိစာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာတိစာအပေရောက်ကြောင်းတရားတိရကဘာတိစာနောက်ခန္ဓာပေစာသိမ့်သွားတာကဘာတိစာဘုရားဆုံးမယရိယာချီမှန်တော့သံသရာတခွင်ကလွတ်သွားတာဘို့အပေပေးဘာကမလို့ဘူးလားလွတ်သွားသလား gain တောရိယာပုံနာကြီးဟာသာသနာနဲ့ကြုံဆုံပြီးတော့အေးမရှိမပွားဒီတိုင်းထားမှလိုက်တဲ့အတွဲကြောင့်အလောင်းကသုတ်တံကံကျိုးကြီးကဒီအိမ်မှာတခြားဖြစ်ရတာလားခွေလုံးလုံးဖြစ်ရတာလားလူကောင်းကဘာကောင်းပြောင်းသွားကြလေဟိဘာကွယ်သွားလို့လဲသစ္စာကွယ်သွားလို့ကြုံတော့မှမကြိုက်မကြိုက်တော့မဆုံမဆုံတော့ဒီအိမ်မှာပဲခွေလုံးလုံးဖြစ်ရခင်ဗျားတို့အခုဘာကောင်းလဲအခုဘာကောင်းလဲကိုကောင်းကိုစမ်းကြည့်သိတော်ပြီဟုတ်တယ်မို့လားသိပြီသားကြောင့်သမီးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်ညီကောင်မောင်ကြောင့်ယာတုယာသိသမီးသမဲရောက်ခမရောက်ခတိရွှေသမဲငွေသမဲအကြောင်းတွေမှုန်နေအောင်ပြောလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းတရိယဩလူကောင်းလူကောင်းချက်ချင်းတရိယသဘောပေါက်ကြရလားဩငါလွန်သွားပြီငါလွန်သွားပြီတတိတတိငါလွန်သွားပြီငါကောင်းလူကောင်းလူကောင်းဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်အမီးပေါက်တော့မယ်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအမီးပေါက်တော့မယ်ဥွားတော့မယ်ဟောင်းွားတော့မယ်လေးဘက်သွားရတော့မယ်နှုတ်သီးရှည်ကြိုက်သလားအတူကြိုက်သလားချေလာလိုက်ဆိုတောရိယာပုံနာကြီးသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံသာဝတိပြည်မှာငါအတွေ့ငါသားသမီးအတွေ့ရှာတယ်ဖွေတယ်စုတယ်ဆောင်းတယ်တပည့်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာငါအတွေ့ငါသားသမီးအတွေ့ရှာတယ်ဖွေတယ်စုတယ်ဆောင်းတယ်မှတ်တာနော်ဒီဝတ္တရိယပုံနာကြီးဒါကိုယ့်အကိုပြန်ရှုကိုယ့်ပြစ်ကိုကိုရှုလိုက်ဆိုတောရိယပုံနာကြီးသည်သာသမီးကိုချစ်တဲ့နေရာမှာခိုးဖြစ်သည့်တန်ဟောရှာကျွေးသွားတယ်နော်သဘောပေါက်ကြရဲ့လားမလီသေးသေးလေးတို့မသေးလေးတို့ဟဲ့သာသမီးမြေးမြေးလေးတွေကိုအညွတ်တင်ပြီးတော့ဟုတ်လား
လူသက်တာအမိုက်ခံထားပြီးခါးစီးပြီးတော့ငုတ်မဲ့လူတွေတပုံကြီးဗျသာသမီမြေမြစ်တွေကိုရှည်တန်းထားသလင်သာသမီမြေမြစ်တွေကိုခြေသလုံးထွားအောင်ဝါရီလတ်အောင်ရှည်တန်းထားပြီးတော့မမောနိုင်မပန်းနိုင်နဲ့သလင်ခမောဇနီးသမီးရဲ့သားရဲ့မှခြေရဲ့မှကြွန်တပေါက်ထားပြီးခေါင်းဆင်းပြီးတာသေသွားရမယ်ဆိုရင်တွေးလို့ရပါမလားဟေ့သာမင်ညာကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားလွန်လွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားလိုက်ဆိုလိုက်ပါဦးတောတောရိယပုံနာကြီးသည်သာသမီကိုချစ်တဲ့နေရာမှာခိုးဖြစ်သည့်တန်အောင်ရှာကျွေးသွားတယ်နော်တပည့်တော်တို့လည်းတော်ပြီဆက်မပြောတော့ဘူးဘယ်ကောင်းမှမလဲမဟုတ်တာကြီးကောင်းမှမလားအဲ့ဒါအိမ်ကြမှာကိုယ့်အကိုဆက်ယူအဲ့ဒါတော့အိမ်ကြမှာပါတယ်တော့ဆက်ယူဒီတော့မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနာနဲ့မိုးတောက်တဲ့ချိန်ဆက်ကြဝလာနာရီကစပြီးကန္နာကျူရီကြိုက်တကားဝါကနေပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းချုံပြီးတော့ကျွတ်တိုက်သူဝိညာဉ်တို့ဟာရွှေညံတော်ဖြင့်ရှုကြည့်တော်မူတယ်မဟုတ်လားဟေ့အေးထို့နောက်တပညာနေကြကြတော့ကန္နာကျူရီကြောင်းတကားဝါကနေဆက်ကြဝလာနာရီတိရွှေညံတော်ဖြင့်ရှုကြည့်တော်မူတယ်အဲ့ဒါလိုကြည့်တဲ့အခါဘသူကိုသွားတွေ့လဲခွေးကလေးတော်ရီယာအမေအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတဲ့ခွေးအဲ့ဒီခွေးကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူသာသူပါလူလင်တရဏဂုံတီမဲ့အဖြစ်ကိုမြင်တော်မူတော့ဖခင်ရှင်ကိုရောမြာကြီးကသူပါလူလင်မရှိခိုင်တပိတ်တော်ပတ်ပြီးတော်ရီယာပုံနာအိမ်ရှိရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဖခင်ကအဲ့ဒီမှာကြွားတော့ခွေးကလေးကတွေ့တဲ့အခါထွက်ဟောင်းတယ်နော်ပေကြီးမဲကြီးထွက်ဟောင်းတဲ့အခါကျတော့သာမတဝါမတကိုင်မတထွက်ဟောင်းတဲ့အခါကျတော့ဖခင်ရှင်ကိုရောမြာကြီးကဟဲ့တော်ရီယာဟဲ့တော်ရီယာမဲရှိလူဖြစ်စဉ်ကရုံကလည်းငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယံကြီးဂေါရမယံကြီးဂေါရမနဲ့ရင့်ရင်သိသည်သုံးနေအခုခွေးပြည့်သည့်တောင်မင်းငါဘုရားကိုယံမူနေတုံးမှဒါနဲ့ဒါမင်းတခါသေးရဲ့ငရဲနဲ့တရိဆောင်ပဲမင်းဖြစ်ရတော့မပေါ်လို့မိန်လိုက်တော့ခွေးကလေးကဟင်းရှင်ကြီးဂေါရမငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေပါပေါ့လားဆိုမှိုင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရှိကထားတဲ့နေရာမှာမနေပါပဲနဲ့မိဖို့ကြောင့်ဖိုးကနောက်ကြားတဲ့လေးငါပခွေပြီးခေါင်းတားပြီးမှိုင်းပြီးမနေဘူးလားနေသလားအဲ့တော့မှသူ့ဘလူလင်ကပြန်လာတဲ့အခါခွေးကလေးကရှိကထားတဲ့နေရာမှာမနေဒီခွေးကလေးကိုလေအမှန်တန်ချစ်တာကိုဗျာသူ့ဘလူလင်ကလေခွေးကလေးကိုတာမင်းညာချစ်တာလားလွန်လွန်ချစ်တာလားသူ့အဖေတော်ရီယာပုံနာကြီးမှန်းတော့သိရလားမသိဘူးတချို့အမျိုးသမီးလေးတွေနော်မျိုးသားလေးတွေကိုယ်မှမွေးကြွေးသုတ်တင်ထားတဲ့ခလေးခွေးကလေးတွေကိုပခုံးပေါ်ကမချဘူးနော်ချစ်လိုက်တာခွေးလေးကိုခြေတရားတစ်မျိုးသေးတရားတစ်မျိုးရေချိုးစပြအမွေးနဲ့တိုက်ပြရတာတစ်မျိုးသန်းရှာပြရတာတစ်မျိုးဘယ်သူမှမသိဘဝမှမသိသဘောပေါက်ကြရဲ့လားပါတယ်တော့အတော်လားဦးလေးလားအဖေလားအမေလားအဖိုးလားအဖွာလားသိချစ်တာလေခွေးလေးများအထီးမခံနိုင်ဘူးခွေးလေးများအထီးတရားများစွဲမလားအောင်မိတယ်တလောက်ချစ်တာနော်အေးတကယ်ကတည်းကသူ့ဘာလူလင်ကမချစ်ဘူးလားချစ်သလားချစ်တယ်ရှိကထားနေရာမှာမမြင်တော့ဩခွေးလေးကြည့်လိုက်တော့မှိုင်းနေတော့ဟဲ့ခွေးခွေးဘသူမောင်းတယ်လဲဘသူမှန်တယ်လဲအိမ်သူအိမ်သားမေးတဲ့အခါကျောင်းအိမ်သူအိမ်သားတွေကအာဘသူမှမမောင်းပါဘသူမှမမှန်ပါဘူးမနေ့ကတော့ရှမ်းကြီးဂေါရမကြွလာတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကြားပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့သူ့ဘလူလင်ကဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ပြီးသူ့အဖြေသေရင်မြန်မာဖြစ်တယ်လို့ယူထားတဲ့ပုံနာရဲ့ဝါဒအခုတော့မြန်မာဖြစ်တယ်လားခွေးဖြစ်နေတာလားခွေးပြင်းနေတော့ဒီတော့မှဖယားကြောင်းတော်သွားပြီးဟုတ်ချင်ဟုတ်ပါမဟုတ်ရင်တော့ဘုရားကိုမုသာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဖယားကြောင်းတော်သွားပြီးရှင်ဘုရားအမ်တပည့်တော်ဖေရှင်ဘုရားခွေးပြစ်တယ်လို့ပြောတာမှန်တရားပြအေးဟုတ်တယ်ကွာจิตတုပ္ပလို့လဲမင်းပဲခွေးပြင်းနေတယ်အရှင်ဘုရားဘုံကဖုံးလွန်ဘယ်လိုလုပ်သိပါမလဲဘုရားဟဲ့ဟဲ့တုပ္ပလို့လဲမင်းဘေးလက်တဲ့ကမင်းကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်ပေးခဲ့ရလားမပေးဘူးဘုရားအဲ့ဒါတွေမဲမလို့ခြင်းဘူးလားလို့ခြင်းတာပါဖရာဘာတွေကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့တသိန်းတန်ရွှေခွက်ကတသိန်းတန်ပန်းကုန်ကတသိန်းတန်ရွှေချင်းနေရဲ့အဲ့ဒါပြာတသိန်းရဲ့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ခဲ့တာဘယ်မှာမြုပ်ခဲ့လဲမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ပြီးအဲ့ဒါကိုဆွဲပြီးတော့ဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးခွေးပြစ်တာမဟုတ်လားဟဲ့အိုးဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတာရှိရင်ဖော်နော်ဖော်ဖော်လူစရာရှိတာလူတန်းစရာရှိတာတန်းထုတ်ပြအောင်ထုတ်
အလုံးလုံးကြနော်တော်ကြကြမွေသွားဖြစ်မဲကြွက်သွားဖြစ်မဲဖားသွားဖြစ်မဲဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမတော့ရှင်ဝရှင်ကြရလားအဲ့တော့မှအဲ့ဓာရီမပေးခဲ့ဘူးဘုရားဆိုတော့ကဲဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေလိုချင်မေးအိမ်ပြန်သွားကွာအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျရင်နှုတ်ကနာစွမ်းကိုနှုတ်ကနာကိုကြကြနာနာကြိုချက်ကြိုချက်ပြီးတော့အဲ့ကွေးကလေးကိုအေးသူရှိကတတိကြီးစားကြတယ်ရွှေကွက်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြွေးအေးအဲ့ဒီအစိတ်တောက်လေးတွေပေါ့နော်အစီအိမ်လေးတွေပေါ့အဲ့တော့သူစားနေတော့မင်းကခေါင်းလေးကိုပုတ်ပြီးတော့အဖေတော်ရီယာဖေတော်ရီယာပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြန်မထားကြတယ်တားကိုမပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဓာတွေကိုတားကိုပေးပါလို့တောင်းပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူပါလူလင်းကလည်းပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်တော့ခွေးအဖေခေါ်ဦးမယ်နော်ဟမ်အိမ်ပြန်သွားအိမ်ပြန်သွားနှုတ်ကနာရီကြကြနာကြိုချက်ရှိကတတိကြီးစားတဲ့တက်နဲ့ခွက်နဲ့ထည့်ပြီးကြွေကြွေကြော်လေးသားခေါင်းလေးသားသားသားပြီးတော့မေကနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာခေါင်းလေးကိုပုတ်ပြီးတော့အပေတော်ရီယာဖေတော်ရီယာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသားကိုအကုန်မပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘယ်မှာထားတယ်သားကိုပေးပါလို့တောင်းလိုက်ပါတော့ခွေးကလေးကတခါတည်းမော့ကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းမျက်ရည်တွေတွေတွေတွေတွေတွေတွေကြာပြီးဥလိုက်တာဟစ်ပြီးဥတာပဲဟစ်ပြီးတော့မဥလားဘူးလားဟွန်းဘုန်းကြီးကပြာဘာသာပြာကြည့်တယ်ဒီခွေးကလေးဥတာလေဩငါတို့အကြောင်းတွေလူတွေအလုံးသိကုန်ပါပေါ့လားဟေးငါတို့အကြောင်းတွေလူတွေအလုံးသိကုန်ပါပေါ့လားဒီလိုပဲဘာသာပြာတော့မှာပဲခွေးဥတာလေဟုတ်တယ်မို့လားမျက်ရည်တွေကြာပြီးတော့မတူတော့မဥလားဥသလားအဲ့တော့မှကမှုရှုရနဲ့တခါတည်းသူမြုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုလက်နဲ့ရက်လက်ရိုက်ပြီးတော့မဖော်ဘူးလားဖော်သလားရှင်ဟောရှင်ညာရလားအေးလိုက်ဆိုတော်ရီယာပုံနာကြီးသည်သာသမီကိုချစ်တဲ့နေရာမှာခွေးပြစ်တဲ့တောင်အောင်ရှာကြွေးသွားတယ်နော်ရှင်ဟောရှင်ညာရလားဟေးအေးဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းဒါဖြင့်လိုက်ဆိုတော်ရီယာပုံနာကြီးသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံတာဝတိပြည်မှာငါအတွေ့ငါသားသမီးအတွေ့ရှာတယ်ဖွေတယ်ဆုတယ်ဆောင်းတယ်တပည့်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာငါအတွေ့ငါသားသမီးအတွေ့ရှာတယ်ဖွေတယ်ဆုတယ်ဆောင်းတယ်တော်ရီယာပုံနာကြီးသည်သာသမီကိုချစ်တဲ့နေရာမှာခွေးဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ရှာကြွေးသွားတယ်နော်။ဒါလိုက်ဆိုဟေးဟေးကြွေးတာကိုစားပေးတာကိုယူကြီးမများနဲ့ငါတို့ကခွေးဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ရှာမကြွေးနိုင်ဘူးဟေးအလေးအခုမှသဘောပေါက်တော့တယ်မနေ့ဆွဲတင်ယူရတယ်ဗျာမိဘညီကုံမောင်နှမတွေနှုတ်ရှင်သူတို့ကြားတဲ့ခေါင်းထားပြီးစင်းပြီးသေသွားမယ်နော်အေးတို့တရားနာစရာကြီးနာရအောင်မယ်ဟာတရားနာစရာအာထုတ်စရာကြီးအာထုတ်အောင်မယ်ဟာရသည်မြနဲ့တင်းတင်းကာအကျိုးပြတို့ကတော်အကျိုးပြဒီလောက်ပဲရှိတာဒီတဲ့မပူနဲ့ခွေးပြစ်ပြီးအောင်တော့ရှာမကျွေးနိုင်ဘူးမြန်မာဗျာအဲ့လိုပြောတာသဘောပေါက်ခဲ့လားဒါရင်လိုက်ဆုလိုက်ရောဟေးကျွေးတာကိုစားပေးတာကိုယူကြီးမများနဲ့ငါတို့ကခွေးပြစ်တိုင်အောင်ရှာမကြွေးနိုင်ဘူးဟေးရှင်းလားဒါပြေအချိန်မီသစ္စာတရားနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သစ္စာတရားတိုင်းနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ထားကြွလုံးလာဝရိယထားပြီးခွေးဒုက္ခမရောက်ရအောင်ဟုတ်တယ်မလားလေးဘက်သွားခန္ဓာမျိုးမကြုံရအောင်ဖရာဆုံးမတရားတွေဝမ်းထဲမှာကြိတ်အောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဂိုင်းတာရုခေါ်တော်ကြမယ်

ယနေ့သာနာတော်နဲ့2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်ဒီကနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလသမယမှာအားလုံးတို့သူတို့ဇင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကမိခိုရာတဲ့ဘိသိတေဘာတရားပါလေတတဝရီယဘဝပင်လယ်မှာမျိုးနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနေကြသည့်တွေဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရအဲ့တော့ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာဘဝပင်လယ်မှာမျိုးနေကြလို့ဒီတော့ဘဝပင်လယ်မှာမျိုးနေကြတဲ့တတဝရီအတွက်မိခိုရာဆိုတာရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမိခိုရာမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခမျိုးစုံကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မိခိုရာရှာရအဲ့ဒီမိခိုရာရဖို့အတွက်တရား၄မျိုးရှိရမယ်တရားဘယ်နှမျိုးသီလရယ်ဝိရိယရယ်တတိယပညာရယ်ဆိုတဲ့တရား၄မျိုးရှိရမယ်အဲ့ဒီတရား၄မျိုးရှိမှကိုယ့်ရဲ့မိခိုရာဂျွန်းပေါ့အဲ့ဒါကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရား၄မျိုးဒီကိုယ့်ရဲ့မိခိုရာကိုယ့်ရဲ့အားထားရပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့တယ်ဩဌာနေနပမတေနတံယမေနဓမေနသဒီပံကယိရထမေရာဝိယံဩဃောနာဘိကိရတိဘေကဝေငါယေသာတော်များခြေတယံတို့ယံဒီပါခြင်းကျွန်းကိုဩဃောယင်လင်းသည်နဘိကိရတိမလွန်မိုးနိုင်တံဒီပါတို့ကျွန်းကိုမေရာဝိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကယိရထတိဆောက်ရာ၏တန်ယမေနဆောင်ရည်ခြင်းဆိုရယ်သီလဖြင့်တော်လည်းကောင်းဥဋ္ဌာဏေနထကြွာလုံလာဝိရိယဖြင့်တော်လည်းကောင်းအပ္ပမရေနမမိမလျောခြင်းဆိုတဲ့တတိဖြင့်တော်လည်းကောင်းဓမ္မေနကုကုကုဆုံးမခြင်းဆိုတဲ့ပညာဖြင့်တော်လည်းကောင်းမေရဝေဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီပံမိမိရဲ့မိခိုရာကျွန်းကိုကယိဒါထတိဆောက်ရာဤ

အဲ့တော့တတဝရီယဘဝပင်လင်မှာမျိုးနေကြတယ်ဘဝပင်လင်မှာမျိုးနေကြတဲ့တွေ့ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတပေါ့ဒုက္ခဆိုဆိုရင်တော့ဝန်းနေတာပူဆွေးတာပရိဒီဝငိုကြွေးတာအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဘဝတွေမရည်တည်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မျက်ရည်တွေဆူထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပင်လည်းရည်ပြင်းတော့မကဘူးတဲ့အယိုးတွေဆူထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မှာရှိတဲ့တောင်တွေတော့မကဘူးပြေတော့တတ္တဝါတွေမသိဘူးတဲ့နေရာဆိုရဲမရှိဘူးတဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘိသိရဲ့အတိတ်ကကျင်လည်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေရည်တွေ့နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုသိတယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နီလန်ရှာရမယ်အဲ့ဒီနီလန်လေးကိုအခုဒီကတာလေးကပြောပြနေတာအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့တရား၄မျိုးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတရား၄မျိုးဟာကိုယ့်ရဲ့မိခိုးရပဲတဲ့တရားဘယ်နှမျိုးသီလရဲ့ဝီရိယရဲ့တတိရဲ့ပညာရဲ့အဲ့တော့သီလရှိရင်ဘိသရေဒါကိုယ့်ရဲ့မိခိုးရပဲတဲ့သီလတော့ဘိသရေအခြေခံပေါ့ဗျာအခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဘိသရေအခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းဒါကိုခိုင်ခိုင်ကတည်ဆောက်ရမယ်ဒါကြောင့်ဟောဒီသီလဒီဘိသရေမရှိမဖြစ်ပဲအာတိသီလံပဋိဒ္ဓဇဂလျာဏနိသမတုကံဗမ

မတုကံအမိတပွဲလည်းဖြစ်ပါပေ၏ဓတမထုကြောင့်သီလံသီလကိုဝီတော်တရေစင်ကြအောင်တုတ်တင်ရ၏အဲ့တော့ကုသီလကိုပြန်ကြည့်သီလဝီတုတ်တိဖြစ်လားဆိုပြီးတော့ဒါလေးပြန်ကြည့်ရမယ်သီလဝီတုတ်တိဆိုတော့စင်ကြတဲ့သီလကိုပြောတာအဲ့တော့သီလကလည်းပိဋကတရဲ့မျိုးပေါ့လူတွေဆိုရင်လူတွေဆောင်စီရမယ်သီလပေါ့ယဟန်ဆိုရင်ယဟန်တွေဆောင်စီရမယ်သီလပေါ့ကိုရင်ဆိုရင်ကိုရင်ဆောင်စီရမယ်သီလပေါ့အဲ့တော့လူတို့အတွက်အဓိကကြတာကတော့ပိဋကရဲ့အလုံးတပိဒါပါ၅ပါးသီလပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အခြေခံပဲဒီလောက်နေပြည့်စုံပြီလားမပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့ဇာရိတသီလဆိုတာကျင်သေးတယ်တဲ့လူတယောက်မလုံတဲ့နာလုံရင်လူကောင်းလို့မတတ်မှာဟုတ်ပြီမလုံတဲ့နာရီလုံနေသည်တွေ့ဒီလူဒီလူကောင်းမို့အေလုံတဲ့နာကိုမလုံရင်လေဒီလူပါလေလူကောင်းလို့ပြောလို့ရမလားမလုံတဲ့နာလုံရင်လေလူကောင်းမဟုတ်ဘူးလုံတဲ့နာမလုံရင်လေလူကောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လုံတဲ့နာကဘာလဲဇာရိတတိလားလောကကျင်းဟုတ်မိဘဆိုရင်သာသမီတွေဆောင်းချောင်းရမယ်သာသမီဆိုမိဘတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့လှုပ်ကြရမယ်ဆရာဆိုရင်တပည့်တွေဆောင်းချောင်းရမယ်တပည့်ကလည်းဆရာတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပိဋကရဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်လောကကြီးဟာအပြင်းအလန်မှီနေကြသည့်အတွက်အထက်နဲ့အောက်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိမိဘလည်းမိဘတာဝန်ရှိတယ်လို့သာသမီကလည်းသာသမီတာဝန်ရှိတာပဲဆရာလည်းဆရာတာဝန်ရှိတယ်လို့တပည့်တွေကလည်းတပည့်တာဝန်ရှိတာပဲအလုသမားလည်းအလုသမားတာဝန်ရှိတယ်လို့အလုရှင်ကလည်းအလုရှင်တာဝန်ရှိကြပဲလောကကြီးဟာအကုန်လုံးအပြင်းအလန်မှီနေကြတာဘုရားကယေရှုရှင်လို့ပြောဖို့ကပိဋကရဲ့ခက်တယ်သို့တော်မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတော့မိဘကပို့ပြီးတော့ယေရှုများတယ်ပေါ့ဆရာနဲ့တပည့်ဆိုရင်လည်းဆရာကပို့ပြီးတော့ယေရှုများတယ်ဒီလိုတော့ရှိတယ်ပေါ့သို့တော်ဆရာဆိုတာလည်းပိဋကရဲ့တပည့်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်မလာဘူးမိဘဆိုတာလည်းပဲသားသမီးမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်နာကလောကကြီးကအပြန်အလှန်မှီနေကြတာမှီနေကြတဲ့အတွက်တယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတယောက်ကပါလေပံ့ပိုးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပါပြောလေဇာရိတသီလာအဲ့တော့လူတယောက်ချမ်းသာတယ်ကောင်းမှုတွေတည်းလုပ်ပါရဲ့အလှူဒန်းတွေတည်းလုပ်ပါရဲ့သို့သောမိဘကိုပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်ပိဋကအဲ့ဒါလူကောင်းလို့သတ်မှတ်လို့ရမလားဒါဆိုရင်သာသမီဆိုတာမိဘတွေကိုပါလေပြုစုလှုပ်ကြွေးရမယ်ပြုစုလှုပ်ကြွေးရမယ်အကမိဘတွေကလည်းသာသမီတွေရဲ့အနာကဟာသူတို့လက်ထဲမှာရှိတာဒါတော့သူတို့ကလည်းပဲပြုစုတတ်ဖို့အရေးကြီးမိဘဆိုရင်ဘေးတိုင်းမိဘတိုင်းမိဘတောင်းဝင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းဘုန်းကြီးရဲ့ဆက်ရင်းနှီးမှုရှိတဲ့တခါကြီးတွေပေါ့ပြောပြရတယ်ခင်ဗျားတို့မိဘဆိုရင်သားသမီးတွေပေါ့တခါတည်းအပြစ်ကြီးပဲသိမပြောနဲ့ဗျာလို့ဟုတ်ပါတယ်လို့မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတော့မိဘဆိုတာဆရာတစ်မျိုးပါပဲလို့တိုင်းမဲ့သားသမီးတွေအယွေ40 50ဆိုရင်ဩငါသားငါပြောရမှာပဲငါသမီးငါခိုင်းနာလို့ရမှာပဲလို့ဒီလောက်ထီလဲစိတ်ထဲမှာမတွဲနေလို့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အတ္တကိုရှေ့တန်းတင်တာပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဖရာလောင်းကိုကြီးလိုက်ဖရာလောင်းတိတ်တဲ့အထက်တောထွက်မှာကိုခမည်းတော်ကြီးကလိုလားတော့မမူဘူးငါသားတော့မထွက်ပါနဲ့အကေ၍မိဘစကားနားထောင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့သိတ္တရမင်းသားဖျားဖြစ်ပါမလားမိဘစကားနားမထောင်လို့ဖျားဖြစ်တာတလူကြီးလည်းသွားမတွေးနဲ့နော်အစွန်းမရောက်စေနဲ့တချို့ကိစ္စလည်းတလူလည်းရှိရဲ့ဆိုကြောင့်လည်းပြောပြတာပါတခါမိဘတွေဟာကိုသားကိုသမီးကိုပြောရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့တအားကြီးပြွန်းလွန်းအားကြီးလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါလေးထောက်ပြိုင်အကျမငြိမ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးမလည်းအဖေအမေတို့ရှိနေတာကိုဗျကြားလားရှိနေတော့ဒီလိုလေးပြန်ပြောရတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတာမိဘဆိုတာအစသအရာရအကုန်လို့ပြုစုဆောင်ချောက်ခဲ့သူရဲ့ဂျေဇူးတွေများတာမှန်ပါတယ်သို့သောငါလုတ်တမန်နဲ့ငါပြောတာမှန်တယ်လို့သိပြီးတော့ဗိသက်ရဲ့အတ္တကိုရှေ့တန်းသိတင်လုံးအားချင်းဘုန်းကြီးကခုနအကြောင်းအရာလေးနဲ့ထောက်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာမိဘတွေကိုလှုပ်ကြည့်ရမယ့်တာဝန်ကတော့သားသမီးတွေမှာရှိပါတယ်နော်ဆရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆရာမယ့်တာဝန်ကတော့တပည့်တွေမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုအပြန်အလှန်ပိဋကရေကျေးဇူးပြုနေကြသည့်အတွေ့ကိုတာဝန်ကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကိုတာဝန်ကိုမကြည့်ဘူးဆိုရင်ပိဋကရေဒါလူကောင်းလို့သတ်မှတ်လို့ရမလားမရပါဘူးဒီတော့လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်တာဝန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အ
အဲ့ဒီတာဝန်ဆိုပါလေဇာရိတသီလပါပဲမိဘတာဝန်သာသမီတာဝန်ဆရာတာဝန်တပည့်တာဝန်မိတ်ဆွေတာဝန်ဩတာဝန်နေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကျေးရင်ဒီဘုတ်ကိုလုံလောက်ပြီတဲ့ဇာရိတသီလလုံလောက်သွားပြီနောက်တစ်ခုကပါလေဝါရိတသီလဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ရှောင်ကျင်ရမယ့်အချက်တွေပေါ့ရှောင်ကျင်ရမယ့်အချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့တယ်၅ပါးသီလဆိုပြီးတော့ပါဏတိပါဒဝေရမဏီအာဒိနာဒါနဝေရမဏီသူအတေမတန်နဲ့သူဥစ္စာမကုန်နဲ့လိမ်ပြီးတော့ပြောနေသူအယံပြင်းမနဲ့အယက်သေးစားမတော့နဲ့မလုံနဲ့မလုံနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတော့ဘိသက်ရေပို့အရေးကြီးလုံတဲ့နာကုံမလို့ရင်အပြည့်ရှိတယ်လို့ဆိုလို့မရဘူးတာဝန်ပဲမကျေတာမလုံတဲ့နာကုံလုံးလိုက်ရင်တော့ဘိသက်ရေဒါပါလေအပြည့်ရှိသွားပြီနော်အပြည့်ရှိသွားပြီအန်တင်များတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ငါးပါးတီလာတဲ့ကဘိသက်ရေတပားတလေမှချူဖောက်ခွင့်မရှိဘူးတပားတလေလောက်ချူဖောက်ရင်အဲ့ဒါလူစင်မမီတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်ပဏာတိပါဒဝိရမဏီသူ့တဲ့ကိုမတန်းနဲ့သူ့တဲ့ကိုတတ်တော့ဘာဖြစ်လဲအသက်တူမယ်ယောဂများမယ်ဒါကြောင့်လူတော့ဖြစ်လာတယ်ဘိသက်နော်သို့သောတရင်းနေ့ပဲနေခွင့်ရတယ်တလားနှစ်လားပဲနေခွင့်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘိသက်ရေလူဖြစ်ရကြုံနဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရမလားအားကြောင့်အဲ့လောက်ပဲနေခွင့်ရတာလေပါဏတိပါတာသူ့အသက်တက်ခဲ့လို့နော်တချို့လူတော့ဖြစ်လာတယ်ယောဂါဖြစ်နေလို့အိယာတဲ့လဲနေတဲ့တယ်ပိုလီယိုယောဂါလို့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟာကလေးရ9နှစ်6နှစ်ခုနှစ်ရှိနေဒီရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ယောဂါဖြစ်လို့ဟာဘယ်ယောဂါလဲပိုလီယိုယောဂါမတော်နေမလားနိုင်မိဘတွေကစောင့်ရှောက်နေရတယ်ကဲအဲ့လိုယောဂါတွေဖြစ်နေရင်ဘယ်သက်လူစင်မိသေးလားဘာကိုချိုးဖောက်လို့ငါးပါးသီလနော်ချိုးဖောက်လို့နောက်တစ်ခုပါလေအာဒိနာဒနာဝိရမဏီဒုစာမခိုးရဘူးဒုစာကုန်ဖြစ်စီရဘူးအဲ့လိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘေးမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်ရေဘေးမီးဘေးပေါ့နော်ဘေးတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာဒိနာဒနာကြောင့်ပြီးတော့အိုးမဲအိမ်မဲနေရတတ်တယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာအိုးမဲအိမ်မဲနေရပြီဆိုမှတော့လူစင်မိသေးလားဟာတခါတည်းရန်ကိုယ်ပစ္စည်းတွေအခိုးခံရတယ်ခိုးခံရတယ်ဒါလည်းပရိသတ်ရဲ့အဋ္ဌိနာဒါနကြောင့်ပဲဘုန်းကြီးတို့လေဒီဆိုတော့ဆိုတာဟောကြွရင်အထက်အညာဒေတာကနေအောက်ပြည်အောက်ရကိုရောက်ရောက်လာပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဟောကြားကပိရရေခေါ်ခေါ်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့နော်မိသင်္ဘောတို့မိယထာတို့ပေါ့အဲ့ဒါရင်းနဲ့ဘိသိခยีကြွအဲ့လိုခยีသွားရင်းနဲ့ယထာရှိပေါ့ဗျာယထာလေးစင်းရောအထုပ်ဘိုးတွေတခုမှမရှိတော့အဲ့တော့ဟိုနာဒီနာကလွဲ့တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေဘာဆိုဘာမှမကြမ်းတော့ဟာကပိရလိုက်ရှာတယ်ရှာလည်းမတွေ့တော့တခါတည်းဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆိုတော့တပိတော့ရေးသွားတိုင်ပဲဖြစ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲကွာဒီစီးတွေဘာဆိုဘာရှိတော့ဘူးထိုးဖို့တွေအကုန်လုံးမရှိတော့ဘူးဖေရေးသွားတိုင်မှဖြစ်မှာပေါ့ဖေကပိယရေမင်းလုံးလိုက်မှငါတို့တခိုးမှလူတိကုန်တော့မှာပဲကိုအခိုးခံရတယ်ဆိုတော့တခြင်းကပါလေမင်းလုံးလိုက်မှငါတို့တခိုးလို့ကျင်ညာတယ်လို့ဖြစ်တော့မှာပဲကွာမလုံးပါနဲ့မလုံးပါနဲ့ယောနိတမနတိကာရနော်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရင်ကုသဖြစ်တဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီစိတ်နေစိတ်ထားလေးအတုစရာလွန်ကောင်းပါနော်အဲ့တော့ကို့မှာလည်းဘဝပြက်လောက်အောင်ပြီးတဲ့ရေဒုက္ခရောက်သွားရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြည့်ပါလေဖြစ်မသွားပါဘူးဥစ္စာပြောငရေရောဟိုလူကယူသလိုလိုဒီလူကယူသလိုလိုလိုဒါလေးကလည်းပြီးတဲ့ရေစိတ်ထမတတ်ရင်နေရင်ထိုင်နေအဲ့ဒါအကုသဖြစ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ကိုပစ္စည်းတွေခိုးခံတယ်ဆိုတော့တချင်းကပါလေသူများပစ္စည်းကိုခိုးခဲ့လို့ပဲလို့ဒီလိုလေးတွေးလိုက်ဆန်းပါဒါဆိုရင်ဘုဇုကမှာပါလေအပြည့်မတင်တော့နော်သူများထိုးမဲ့လက်ညှိုးကိုကိုကိုကိုပိဋကရေပြန်ထိုးလိုက်ဒါဆိုရင်အဲနေတာထိုင်တာရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ငါလည်းလုခဲ့တာပဲကိုချင်းစာတရားဆိုတော့အဲ့ဒါပဲနော်ငါပြည်စီခိုးတော့ငါမကျဲဘူးဟောတချင်းငါခိုးခဲ့တာကိုကွာခံပေါ့အဲ့တော့ဘုဇုကမှာအပြည့်မတင်တော့နောက်တစ်ခုကပါလေကာမေတုမိစ္ဆာစာရဝေရမဏီနော်သူများအိမ်ရာကိုမလွန်ကျူးရဘူး။ตายာနေတဲ့အိမ်တောင်စုကိုသူကမဖြစ်စီရဘူးပေါ့။အ
ဲ့လိုဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘေးသိအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကဩငရေတိတ်ဆန်ပြည့်တဲ့အတုတကယ်ပေါ့ဗျာသူရဲ့အဓိကအကျိုးကတော့အဲ့ဒီရဲ့ဘေးရွဲ့ဆိုးကျိုးကလူပြည်ရောက်လာတည်ထအောင်တော့လူစင်မမိဘူးတဲ့လူမုံများတယ်လူမုံများတယ်နော်မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါသည်အတန်ကြာတနာပါသည်ဆိုတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကြောင့်အခုတော့သူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုပိသိတဲ့လူတွေကသူတွေကကပါလေဟာဒီလူနဲ့ငါမနေချင်ပါဘူးကွာဒီလူနဲ့ငါမတွေ့ချင်ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ဟိုလူကရှောင်းဒီလူကရှောင်းဟုတ်လားဒီလူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလူမုံများလို့ဘာဖြစ်လို့လူမုံများတာလဲဆိုတော့ကာမေသူမိစ္ဆာစားတာသူများရဲ့အိမ်တောင်ကြီးကိုဖျက်ဆီးခဲ့လို့တဲ့နောက်တစ်ခုပါလေဆိုရင်ဘိသိတဲ့လူတော့ဖြစ်လာတယ်ယောက်ျားမပီတာမိန်းမမပီတာဒါလည်းပဲဘိသိတဲ့ကာမေသူမိစ္ဆာရဲ့အချိုးဆက်ပဲတဲ့နော်တချို့ကိုယ့်ရဲ့အာနေချက်ကိုသိတယ်ပြင်ပါတော်လားဆိုတော့ဘလူးမကိုပြင်လို့မရဘူးနော်တချို့ဆိုရင်ကာယကံရှင်ကြီးကိုယ်တိုင်မျိုးလည်းတပည့်တော်ကဝစ်ကြီးပါပဲဖျားတဲ့ဟောဒီလိုတောင်ပြောတယ်ဒါပေတဲ့အကြောင်းမဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပါလေကာမေသူမိစ္ဆာဒါရရဲ့ဒါဆိုးကျိုးပဲနံပါတ်၄ရပါလေမုဒ္ဒဝါဒဝိရမဏိနော်လိန်ချင်းညာချင်းမလုံးနဲ့သူများအပြစ်ကိုမပြောနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလိန်နေညာတဲ့လုခိယင်ပေတဲ့အစွမ်းအားလေးဖြစ်တတ်တယ်ငရေတိစံပြေတာသူတွေကဲဆိုတော့တကယ်သူ့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အကျိုးပေါ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်လေးနော်အဓိကအကျိုးရင်းမဟုတ်သေးဘူးအကျိုးဆက်ကလေးကျွန်းမင်းအဖျားလေးပေါ့အဲ့တော့လူဖြစ်လာတည်ထားအောင်နော်မုဒ္ဒဝါဒနော်လိန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာအစွမ်းအားလေးဖြစ်တတ်တယ်လူတော့ဖြစ်လာတယ်သို့ဆိုဇကားကမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့ဘိသက်ရေဒါလူစင်မိသေးလားသွားပြီပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာပြောထားတာရှိတယ်ဇစ္ဆန္ဒဇစ္ဆပတိတေဒဇစ္ဆပတိတဇစ္ဆမူကဇစ္ဆန္ဒမူရယစမျက်လုံးမမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရနိုင်ဘူးစိစ္ဆပရိဒမူရိယသနာမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရနိုင်ဘူးအမြင်အာယုံချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြအာယုံချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားဓမ္မတွေဘလောက်ပဲအာထုအာထုမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့အမြင်အာယုံချွတ်တဲ့မှာတော့ဘယ်သိဘယ်လိုလို့ဖျားဆိုတာသိတော့မှလဲအကြအာယုံချွတ်တဲ့မှာတော့ဘယ်လိုလို့တရားဆိုတာနာကျန်နိုင်တော့မှလဲဒါကြောင့်တရားမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတော့လူပဲသို့တော့သူတို့မှပါလေအေးအမြင်အာယုံအကြအာယုံချွတ်တဲ့နေတယ်စိစ္ဆမူကအစွန်းအအသူလည်းပဲပိသိတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ပရိသန်တွေစိတ်ချင်းတော့မတူဘူးသူကဘုန်းကြီးတို့ကယောဂီတွေမျက်စိမြင်ရတယ်နတ်ကြရတယ်စာသင်လို့ရတယ်နော်ကားစကားပြောနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ဒီပရိသန်တွေစိတ်ကဘုန်းကြီးတို့အတိအကျပြောရင်တော့မဟာဝိပက်လို့ခေါ်တယ်အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပရိသန်တွေပေါ့မဟာဝိကရှစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒီရှစ်ပါးတွေကတမျိုးမျိုးပေါ့နော်တချို့ကဝန်တာတယ်တချို့ကတည်ငြိမ်တယ်တချို့ကတိုက်တွန်းမှုရှိတယ်တချို့ကတိုက်တွန်းမှုမရှိဘူးတချို့ကညံရှင်တယ်တချို့ကညံမရှိဘူးဒီလိုတော့ကွဲပြားသွားတယ်ပေါ့သို့တော့မြင့်မြတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပဲဘုရားလောင်းလည်းအဲ့ဒီစိတ်ပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီစိတ်ပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဲ့ဒီစိတ်ပဲမြင့်မြတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်နဲ့နော်နေခဲ့မှပါလေတရားရတယ်ခုနပြောတဲ့အမြင်အာယုံအကြအာယုံချွတ်တင်နေတဲ့ပုံစံတွေသူတို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကဗေဒေအာဟိကုတလဝိပက်တဲ့ဒါတော့စာလို့အတိအကျပြောတာပေါ့မြင့်မြတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်မဟုတ်တော့ဗီဇာချင်းမတူဘူးသူတို့ကဗီဇာညံ့ဖျင်းတယ်ပေါ့ဗီဇာညံ့ဖျင်းသီးတယ်ဗေဒေတရားမရနိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒီလိုဗီဇာညံ့ဖျင်းခြင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုပြောနေပြီလေမူတာဝါဒနော်မူတာဝါဒလို့ခဲ့ရင်အစွန်းအားလေးဖြစ်တဲ့ဇစ္စမူကဘယ်နည်းနဲ့မှတရားမရနိုင်တခါတည်းရင်အဆွတ်ဆွဲခံရတတ်တယ်နော်ကိုကကောင်းတာလုပ်ပြီးမဲ့ဟာအကောင်းအပြောမခံရဘူးအဲ့တော့ကိုကဘိသိမဟုတ်မှလာပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲကြတယ်ဒါလည်းအကြောင်းမဖြစ်လာတာမူတချင်းကပါလေဟောဒီမူတာဝါဒကိုလွန်ကျူးခဲ့လို့ပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်ငွေရဲ့အစိတ်ဒီအဆွေမှာရှိကင်မီကောင်းရဲ့အစိတ်ဒီအမီးမှာရှိတယ်လူယုံမာရဲ့အစိတ်ဒီရှားပြားမှာရှိတယ်အ
အဲ့တော့ဘိသက်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ဗဇက်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဗဇက်အစိတ်မသိစေနဲ့ဒီရှာအတုမချက်တဲ့ရင်ကိုယ့်တွေအစိတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်လူမရဲ့စိတ်ဒီရှာပြားမှာရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဗဇက်အစိတ်မသိစေနဲ့ပေါ့အမှုတဝါဒလွန်ကျူးရင်အဲ့ဒါအစိတ်သိမ့်သွားတာသွားပြီဘဝဆက်တိုင်းဘိသက်ရလူစင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလေသုဒ္ဓမေရယဝေရမဏိအယက်သေးစားမတော့ရဒီကနေ့ခကြီးရလဲနော်သုဒ္ဓမေရယခကြီးလို့တော့ပြောရမလို့ဖြစ်နေနေရာတဲ့ကလူငယ်လေးတွေကြည်လိုက်ရင်နော်အယက်သေးစားတော့ပြီတော့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝနော်မတည်ဆောက်နိုင်ကြဘူးအလေလွင့်နေဖြစ်ပြီတော့တချို့ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့မကြမ်းဝမ်းမနာတဲ့အလုတ်တွေနော်ဒုစိတ်တွေလွန်ကျူးတယ်ဆိုတာဒီအယက်ရဲ့ပံပိုးမှုကြောင့်ပဲအယက်တည်တာတော့ဒီတော့သူ့ရဲ့ဘာလို့အတိဟာပျောက်သွားတယ်မို့လားအတိပျောက်ပြီဆိုမှတော့သွားပြီပေါ့လူစိတ်ကိုမရှိတော့ပရိသတ်လူစိတ်ကိုမရှိတော့ကိုသားကိုပြန်တတ်တယ်ကိုသမီးကိုပြန်တတ်တယ်တခါတည်းဇတ်တူတွေဖက်ကြည့်တယ်ဟာဘယင်ကအယက်မှုနဲ့ချိန်မှာရင်ခွင်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးရောရောကွာချက်เสียအသားဟင်းမရှိရင်ငါသားလေးချက်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တက်ပြီးတော့နော်ချက်ခိုင်းနေဟာဖြစ်နေပါမလားဘို့ကိုသားကိုကိုပြန်တတ်တယ်ဆိုတာဇတ်တော်တွေဖတ်တုံးကတခါတည်းအဲ့ဒီတည်းညဒီကနေ့ခင်မာတော့ကျင်းရတယ်ကိုသားကိုသမီးပြန်တတ်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့ပုံမှန်စိတ်ဆိုရင်ဘယ်လို့မလဲဗျာအရက်တည်သာဝင်လာပြီဆိုတော့သူကပါလေသူရဲ့စိတ်ကပုံမှန်မဟုတ်တော့အယူလို့ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်အယက်တော့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအယူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲ။ဒါပေမဲ့အကျိုးဆက်ရှိသေးရနော်အကျိုးရင်းမဟုတ်သေးဘူး။ဒါအဖျားနာလေးပဲရှိသေးတာအယူနံဖြစ်တယ်စာတင်လို့မရ။အမှန်တမ်းမပိသက်ရေနော်ဉာဏ်ကြီးနှိမ့်ကြပေါ့။ဉာဏ်ကြီးနှိမ့်ကြတယ်ဆိုလည်းပိသက်ရေအတိတ်ကပါလေသူဒ္ဓမေရကြီးကကိုယ်တိုင်လည်းတောက်ခိုင်းရင်တောက်မယ်သူများကလေးနော်ဒီအတွက်တိုက်တွန်းခြင်းတိုက်တွန်းခြင်းပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လုံးမမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူဟောကိုယ်တိုင်လုံးရင်လည်းပဲပြည့်စုံတာပဲသူများကိုတိုက်တွန်းရင်လည်းပြည့်စုံတာပဲချီးမွမ်းရင်လည်းပြည့်စုံတာပဲကောင်းပါလေကွာစိတ်ထရသဘောကျနေလေပိဋကအဲ့ဒါပြည့်စုံတာပဲတခါတည်းသူများဒုက္ခကြောင့်နေတွေ့ရင်စိတ်ကလည်းဘလို့မှကြည့်မရရင်ဖြစ်တာနေတော့နေသေးကွာဟောသူများဒုက္ခရောက်နေတာကိုစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ဘယ်သက်ဝမ်းတာနေတာနော်အဲ့ဒါတွေကလည်းအကုသိုလ်အဖြစ်တွေပဲဆိုကြတာကဉာဏ်ရည်နေကြရတဲ့အယူနဲ့နေဖြစ်တဲ့စိတ်တရားပုံမှန်မဟုတ်တခုခုတော့ဟုတ်လားနည်းနည်းလေးလိုနေသေးတယ်ပေါ့ဒီလူကြက်မပြေးပါဘူးကွာဟုတ်လားနည်းနည်းလေးလိုနေတယ်ဩဒါဘာကြောင့်လဲဒီသူဒ္ဓမေရယရဲ့အကျိုးဆက်ပဲဒါကြောင့်အယက်သေးစားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒါဘယ်သက်ကြီးအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဝိဝေကရှောင်းနေအောင်ကြိုးစားကြသူရဲ့အကျိုးဆက်ဟာကြောက်เสียသိကောင်းအဲ့တော့ငါးပါးသီလအခုတစ်ခုချင်းသူရဲ့အကျိုးဆက်လေးတွေတကယ်အကျိုးရင်းမဟုတ်တော့အဖျားနာအကျိုးလေးတွေအဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်တန်းနဲ့ဘိသိတဘာတလေးမှာချူဖောက်ခွင့်မရှိဘူးတဘာတလေးလောက်ချူဖောက်လိုက်ရင်လူဖြစ်လာသည်ထအောင်တော့လူစင်မိသေးလားဒါဆိုရင်ဘိသိရဲ့ဒီသီလစောင့်စည်းဖို့မလိုဘူးလား

သီလံသီလံသီကုသလံဓမ္မံကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာရိယစပဲသီလံသီလံသီကလျာဏနှင့်စံကောမှုတရားတို့ရဲ့မာတုကံအမိတပွဲလည်းဖြစ်ပါ၏တသ

အဲ့တော့တတဝါရီကဘဝပင်လယ်မှာမျောနေကြဘဝပင်လယ်မှာမျောနေကြသည့်အတွက်ဒုက္ခမျိုးစုံเนี่ยကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိခိုးရာတရားလေးမျိုးမိခိုးရာကြုံလေးတိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်သူအပြင်နိဗ္ဗာန်ကိုเนาะအရောက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်မိခိုးရာတရားလေးမျိုးရှိရမယ်နံပါတ်1သီလနံပါတ်2ကဝီရိယမဂ်ဂင်7ပါးထဲမှာတော့သမ္မာဝါယမလို့ဒီလိုပြောထားတယ်မှန်ကန်တဲ့ဝိရိယပေါ့မှန်ကန်တဲ့ဝိရိယဆိုတော့မမှန်ကန်တဲ့ဝိရိယလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မိစ္ဆာဝါယမလို့ခေါ်တယ်နော်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုပိဋကရဲ့ဝိရိယမလိုဘူးလားသွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောင်းမယ်ပြုံးမယ်ပါမယ်အသက်မယ်ဖြတ်မယ်လိမ့်မယ်ညားမယ်ဆိုမျိုးပေါ့နော်သူလည်းဝိရိယလိုအပ်တာလေအဲ့ဒီဝိရိယကိုတော့မိစ္ဆာဝါယမအခုကပိဋကရဲ့သမ္မာဝါယမကိုပြောတာမှန်ကန်တဲ့ဝိရိယမင်္ဂလာရဝိရိယဆိုတာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်အားထုတ်ခြင်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်ခြင်းဒါမင်္ဂလာရဝိရိယဒီမှာအချက်၄ချက်ရှိနံပါတ်၁မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်နော်ကြိုးစားရမယ်တဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကုသိုလ်မှန်တယ်မြတ်အစွဲတက်ရှိစွဲအားရှိအကုသိုလ်လို့သိလိုက်တယ်နဲ့မလွတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါလေးငါစမ်းကြည့်ဦးမှာပဲနော်။သွားပြီးတော့မစမ်းလိုက်နဲ့အကုသိုလ်မှန်တယ်မြတ်အစွဲတက်ရှိစွဲလန်းပြီးပြီဟဲ့ဆိုရင်ပိဋကရဲ့နောက်ဆုတ်ဖို့လွယ်သေးလားအဆက်ရှိနောင်နောင်ဆိုတာဒီအကုသိုလ်ဒုစိတ်တွေပြောတာအဲ့ဒီတမားရီဆိုတခါတည်းပိဋကရက်ကဆွဲတရမှုတခါတခါ3ခါ4ခါတောင်းရင်တောင်းရင်နဲ့ဒီအရက်ကဆွဲသွားတာ။အော်ငါအဲရှောင်းနေပါလေကွာဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မဆန်းလိုက်နဲ့တဲ့။အရက်မှမို့ကျန်တဲ့အကုသူလေဒီတိုင်းပဲနည်းနည်းတော့သွားဆက်လိုက်ရင်ပိဋကရေနော်။နောက်ဆုတ်ဖို့ခဲရင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အကုသူမှန်တယ်များအဆွဲတက်

ဒါမကောင်းဘူးဆိုတာနားလေတယ်မှန်မှန်သိပါလေရဲ့เนาะလုံနေတယ်အတိတိကြီးနဲ့မိုက်နေတယ်ဆိုကြဘိသက်ရဲ့သုံးစားလို့မရတော့အဲ့တော့ဒါအာကုသို့လို့သိတယ်ဆိုရင်ဩငါလုတ်ပြီးပြီမကောင်းဘူးမသိလို့လုတ်တာကဩသိရင်မလုတ်တော့ဘူးငါအခုသိတယ်ဒါကြီးမလုတ်သင်ဘူးဆိုတာနားလေတယ်ငါဆက်ပြီးတော့လွန်ကျူးနေတယ်ဒါဆိုရင်တော့ငါဘဝเนาะမိုက်မဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မိုက်မဲတဲ့အဆင့်မရောက်ဖို့အတွက်ဗေဒတ်ရေနော်အကျဉ်းချင်းခါကမလုံမိစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေနောက်ထပ်မဖြစ်စေနဲ့နံပါတ်3မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူအချက်ဆိုတာမရှိဘူးလားခွန်ကြီးတို့ပုထုဇဉ်လောကမှာလေနော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူအပ်ချက်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကွက်လက်လေးကိုဖြည့်ပေးရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေပါတယ်။ဖြည့်အောင်ကြိုးစား။လူအပ်ချက်လေးကိုဖြည့်ပေးရမယ်။အဲ့ဒီလူအပ်ချက်သိဖို့တည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ရမယ်။ဆိုကြပါစို့။လောဘတော့မကြည့်ဘူး။ဒေါသတိတ်ကြည့်တယ်။အာထစ်ကနေဆိုတဲ့စိတ်တူတော့ပါပဲပေါ့။လောဘတော့မကြည့်ဘူး။ဒေါသကြည့်တယ်ဒေါသလွန်ကဲတယ်လို့သိရဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသလေးကိုရှော့နေအောင်ကြိုးစားပါနော်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုပါလေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါနတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သီလအာနေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသီလလေးအဖြစ်ပေးပေါ့ဟောသီလတော့အကောင်းတယ်ဟေးဘာဝနာဘက်မှာတော့လူသေးတယ်ဆိုရင်တကဘာဝနာဘက်ကိုအဖြစ်ပေးပေါ့လူအပ်ချက်လေးတွေနော်အမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေပါလေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်နံပါတ်၄ကဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားရမယ်မရရှိသေးတော့ဂုဏ်ကိုရရှိအောင်လုပ်ရခြင်းနဲ့ရရှိပြီးသားဂုဏ်ကိုထိမ့်သိမ်းရတာကပိုးခက်ခဲတယ်အောင်မြင်မှုเนาะရဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုဘိသက်ရထဝရเนาะဟာစုတ်ကင်နေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီအောင်မြင်မှုကိုထိမ့်သိမ်းမှုဆိုရလေပို့ပြီးတော့ဗါလေခရင်သွားပြီဆိုတော့ကရရှိနေတဲ့အချင်းဤအောက်ကိုပါလေမကြစင်းနဲ့လက်ရှိဘဝတည်းလက်ရှိအချင်းတွေတည်းမြင့်တဲ့အမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့တပါးသီလမြေရကနေနှစ်ပါးသီလမြေအောင်နှစ်ပါးသီလမြေရကနေသုံးပါးသီလသုံးပါးသီလလေးပါးသီလဟာကိုယ့်ဘဝလေးကိုဘယ်သိမြင့်တဲ့အမြင်အောင်ကြိုးစားလို့ဆိုလိုတယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေအဲပိုပြီးတူပွားအောင်ကြိုးစားပါဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒါဘယ်နှချက်လဲလူရင်းအနှစ်ချုပ်ကတော့အာကုသူမဖြစ်စေနဲ့ကုသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာပါပဲအဲ့ဒါပါလေဝိရိယပုံဉ္စေပုရိသောကယိရာကယိရာဓာပုဏ္ဏပုဏ္ဏဓမ္မိသနံကယိရာထသူခောပုံညတဥစေယောပုံညတကုသောကောင်းမှုကိုဥစေယောစုဆောင်နေဆိုရန်ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကိုအုပ်စေရောစူဆောင်းခြင်းပဲဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တမြတ်တိဒီကောင်းမှုတွေကိုပါလေစူဆောင်းရမယ်ကောင်းမှုကိုစူဆောင်းခြင်းတည်းဒုက္ခကိုစူဆောင်းခြင်းပဲတဲ့နှမ်းမှာနော်တေဘေးလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန္တရမျိုးကြုံတွေ့ကြရမယ်ဆိုရင်တစုံတယောက်ကကူညီလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့အမျော်လေးမနဲ့သေဘေးနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ဘိသိမိဘလည်းသာသမီမကင်နိုင်တော့ဘူးသာသမီရလည်းမိဘကိုမကင်နိုင်တော့ဘူးအတိုင်းအတာလေးပဲကူညီနိုင်တယ်ငါတခုခုဖြစ်ခဲ့လျင်ငါကိုတစုံတယောက်ကကူညီမှာပဲလို့ဘိသိရေပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှအာမကူနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာမကူနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မကိုအာကူလို့ဆိုလိုတယ်နော်မိဘဘလောက်ချစ်တယ်ပြောပြောတကယ်တမ်းယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘိသိဒီလိုလေးပဲကြည့်နေရတာပဲအဲ့တော့ငါတခုခုဖြစ်ခဲ့လျင်ငါကိုတစုံတယောက်ကကူညီလိမ့်မယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှအာမကိုနဲ့ငါတခုခုဖြစ်ခဲ့လျင်ငါရဲ့အာကိုရသည်ငါလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲငါသည်နော်ငါရဲ့အရှင်သခင်ငါလုတ်တဲ့ကုသိုလ်သည်ငါရဲ့အာကိုရလို့ဒါလေးကိုပြင်းသက်ရဲ့နှလုံးသွင်းထားရမယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလွတ်လာတဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှုတွေစုဆောင်တဲ့ဗုဒ္ဓံ ဤ ပမတိ နတံ ယမေ နဓမ္မေ နသာ ဒီပံ ကယိရထ မေရဝေ ယံ ဩဃော နာပိ ကိရတိ
အဲ့တော့ဝိရိယပိဋ္ဌာယကိုယ့်ရဲ့အာကိုရာကိုယ့်ရဲ့ထောက်တရားပဲဘာကြောင့်လဲဝိရိယရှိမှမကောင်းမှုကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ကောင်းမှုကိုလှုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုဒီကိုယ့်ရဲ့အာကိုရာအဲ့တော့အာကိုရာဖြစ်လို့ဒီကောင်းမှုလှုပ်ဖြစ်ဖို့တဲ့ပိဋ္ဌာယဒီဝိရိယနော်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာသိမ့်ထင်ရမယ်ဩဝိရိယရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ်လို့ဒါလေးနားလည်ရမယ်ဟောလွန်ခဲ့တဲ့ရှင်တို့ကအထေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတထဲမှာဇနီးလေးယောက်ပထမဇနီးကိုတိတ်ပြီးတော့တန်ရုံးစင်မရှိဘူးတဲ့ဒုတိယဇနီးတတိယဇနီးစတုထဇနီးအဲ့တော့စတုထဇနီးကအငယ်ဆုံးဆိုတော့သူတန်ရုံးစင်အကြီးဆုံးပေါ့သူအချစ်ဆုံးအဲ့တော့ပဲဆံကချမ်းသာတော့အာအဲ့ဒီအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နော်စတုထဇနီးကိုဘယ်သွားသွားအခံမရီသွားသူခေါ်သွားတယ်ဟိုဒီသွားခေါ်သွားတယ်အလိုလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေနဲ့တတိယောဂါရီနှိမ့်ဆက်လို့ဆေးယုံဆေးကရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲတန်ဝေကရပြီဩငါမကြခင်တရားတော်မှာပဲအမှအာကိုရမဲ့ပြီတရားကလည်းဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ယောငါကွာခင်ငါချစ်လာပါတယ်ဆိုငါဇနီးလေးပေါ့ငါတွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အငယ်ဆုံးသရုတ်တဇနီးကိုခေါ်ခိုင်းတယ်တဲ့မကြခင်သူထံရောက်လာတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲပေါ့။မိမကြီးငါမကြခင်တရားတော်မယ်။ငါသေးရင်ငါတယောက်ထစ်တမလို့သွားရမှာ။ငါအဖော်လေးဖြစ်စီဖို့မင်းငါနဲ့အတူတူမလိုက်နိုင်ဘူးလား။သူမေးတဲ့မိကုံးကလည်းဖြေရတော်ခက်တဲ့မိကုံးပဲနော်။ဒါရီကကြပြားစမ်းနေဟုတ်ပြသေးအတူရှင်အတူဆိုတာကတကယ်တမ်းကြတော့ပိဋကတ်ရဘယ်လိုမလဲဟုတ်လား။တချို့လည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့သို့သောတကယ်တမ်းကျတော့သိမလွဲပါအောင်မိမတိမမို့ယောက်ျားလိုက်သေးတာမျိုးယောက်ျားတိမမို့မိမလိုက်သေးတာမျိုးဆိုတာကပိဋကတ်ရရှားတယ်မို့လားအဲ့တော့ယောက်ျားဖြစ်သူကမေးတယ်သူချိလာပါတယ်ဇနီးလေးအဲ့တော့ဟိုကလည်းခေါင်းခါပြလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေမဖြစ်နိုင်မှာတော့ခေါင်းခါပြရမှာပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အာငါတော့သူ့ကိုသိပြီးတော့အာကိုတယ်ပေါ့သူကငါထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါလားဒါနဲ့တတ္တရာသနီခေါ်ခိုင်းရောက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြတယ်ဗောငါတရားတော်မယ်ငါနဲ့အတူတူလိုက်မလားဆိုဟောလဲခေါင်းခါပြဟာဒါလေးအာကိုလို့မရဘူးဟေးအဲ့လိုဆိုကဒုတိယသနီသွားခေါ်ကြီးကွာရောက်လာတယ်မိမကြီးငါတမလွန်ဘွားကိုတယောက်ထဲသွားရမှာကြောက်လွန်းလို့ငါနဲ့အတူတူလိုက်မလားလိုက်တော့လိုက်ချင်ပါတယ်ဒါရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကဲပါလေရှင်တလောက်ကြောက်နေရင်သင်ညာကုန်ထီလိုက်ပို့မယ်ဒါပါလေတတိယဇနီအဲ့ဒီတော့မိန်းသေးအဲ့ဒါဒုတိယဇနီနော်သတုဒ္ဓဇနီညင်လိုက်တယ်တတိယဇနီညင်လိုက်တယ်ဒုတိယဇနီဖယ်လိုက်ပို့မယ်သူသိတန်ရောစင်မရှိတဲ့မရေကြီးလို့ခေါ်ရမယ်ပထမဇနီသွားခေါ်ကြည့်ကွာဟိုဇနီ၃ယောက်အာကိုလို့မရဘူးပေါ့ရောက်လာတယ်သူ့ရဲ့ကြောင်းလေးကိုပြောပြတယ်ငါတမလွန်သွားမှာကြောက်သေးဆိုတော့ကွယ်မင်းလိုက်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပထမဇနီးကသူမထင်မှတ်တဲ့စကားလုံးနော်ပြောလိုက်တယ်တဲ့ကဲပါလေတဲ့ရှင်ကကျွန်မရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲတဲ့အဲ့တော့သေအတူရှင်အတူပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူသိတန်ရောခြင်းမရှိတဲ့နော်ပထမဇနီးရဲ့လက်ကလေးကင်ပြီးတော့တထည်ကြီးဆုံးသွားတယ်ဒါလေးကပုံမြင်လေးပါတဲ့ပုံမြင်လေးအဲ့တော့တထင်းကြီးသိချစ်လာပါတယ်ဆိုတော့เนาะအငယ်ဆုံးပါလေစတုထဇနီးစတုထဇနီးဆိုတာချမ်းမို့ဘူးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာတဲ့เนาะတထင်းဆိုတာကပုထုဇဉ်တထင်းဆိုတာကပုထုဇဉ်လူသားတွေလူချင်းလာပါလေဆိုရဲစရုဋ္ဌဇနီးသည်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရကိုသိမယ်ဆိုတော့ကလိုက်ရလားမလိုက်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန့်ထားကြရတယ်နော်ကိုအချစ်ဆုံးမယ်ဗျအတ္တတမပေမန္နတိနော်ကိုအချစ်ဆုံးမယ်ပြီးတော့တတိယဇနီးသူကလည်းမလိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကအချမ်းမို့ဘူးတဲ့စီဝါဥစ္စာလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးရစရုဋ္ဌဇနီးစီဝါဥစ္စာကတတိယဇနီးနောက်ပါလေဒုတိယဇနီးသူကဘယ်အထိလိုက်ပို့မလဲ
သင်္ချမ်းကုန်းတိလိုက်ပုံမယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယဇနီးဟာချမ်းမို့ဟူတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကဘယ်အထိလိုက်ပို့လဲတမလွန်ထိလိုက်ရလားမလိုက်ပါဘူးဒုတိယဇနီးဟာနော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေပဲတဲ့နောက်ဆုံးဘိသက်ရဲ့သူသိမ့်မချစ်တဲ့နော်ပထမဇနီးမေရကြီးဟာချမ်းမို့ဟူတဲ့ကိုလှုပ်တဲ့ကုစုကိုလှုပ်တဲ့ကုစုဟာဘိသက်ရဲ့ကိုနဲ့မလိုက်ဘူးလားတရားဟူသောကံကုကိုသာကိုကိုဆောင်တံကိုဆောင်နှပ်ပေတရားဟူသောကံကုသူသာကိုကိုဆောင်တံကိုဆောင်နှပ်ပေကိုဆောင်နှပ်ဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးပိသက်ရေနော်ကိုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုသီလတမာတိပညာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခသူတော်ကောင်းတရားတွေဟာပိသက်ရေကိုရပါလေအကောင်းဆုံးအဖို့ပဲကိုဆောင်နှပ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဆိုကျင်နာကစီဝါဥစ္စာတွေအကုန်လုံးထားခဲ့ရတယ်မိသားစုနော်အကုန်လုံးထားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်ကိုချစ်လာပါတယ်ဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကြီးတောင်ကိုထားခဲ့ရတယ်ဆိုမှတော့ပိသက်ရေဩငါရဲ့အာဟုရာကပါလေငါလှုပ်တယ်ကောင်းမှုငါတခုခုဖြစ်ခဲ့လေရင်ငါရဲ့အာဟုရာနော်ငါရဲ့အရှင်သခင်ကငါလှုပ်တယ်ကောင်းမှုပဲလို့ဒါလေးကိုအားလုံးနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုလှုပ်ဖြစ်ဖို့တဲ့ပိဋကရဲ့ဘာလို့အပ်လဲဝီရိယဥဋ္ဌာဏိနပမတိနတယမိနဓမိနသဒီပံကိတတံမိရဝီယောကောနာပိကိရတိတယမိနဆောင်သိခြင်းဆိုတဲ့သီလဖြင့်တော်လကောင်ဥဋ္ဌာဏိနထကြွလုံးလံဝီရိယဖြင့်တော်လကောင်ပြီးတော့ဗာလေအပမာဒနော်အပမရိနမမိမလျောခြင်းဆိုတဲ့တတိဖြင့်တော်လည်းကောင်းဒီပံမိကိုရာကျွန်းကိုကကြီးသာထတိဆောက်ရမေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိကိုရာကျွန်းလေးရဖို့အတွက်ပထမသီလဒုတိယဝိရိယတတိယတတိအဲ့တော့တတိဆိုတာပါလေစိတ်ရဲ့အဆောင်လျှောက်ပဲဒီစိတ်ကိုဆောင်လျှောက်နေတာတတိပဲဒီတတိလွတ်သွားရင်ဘိသက်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးမစင်ကြယ်တော့ဘူးလုတ်ချင်ရလုတ်တယ်ဆိုတာတတိလွတ်သွားလို့ပြောချင်ရပြောတယ်ဆိုတာလေတတိလွတ်သွားလို့ကြံချင်ရကြံတွေးချင်ရတွေးတယ်ဆိုတာလေတတိလွတ်သွားလို့အဲကြောင့်ကံသုံးပါးစင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဘိသက်ရအဆောင်လျှောက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအဆောင်လျှောက်ကအချမ်းမဟုတ်ဘူးဟောဒီတတိပဲလောကလူသားတွေအမားတွေအမျိုးမျိုးလုတ်ခဲ့ကြတယ်နော်အဲ့ဒီအမားတွေလုတ်တယ်ဆိုတာဘာလွတ်သွားလို့လဲမလုတ်တဲ့နေရီလုတ်တယ်ဆိုတာပိဋကရေတတိလွတ်သွားလို့ပဲအဲ့တော့အမားတွေလုတ်ခက်ကြလူတိုင်းပဲအမားกินတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပုထုရှင်လောကမှာမရှိဘူးအဲ့တော့အမားမกินကြဘူးအမားတွေလုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအမားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပိဋကရေပြင်လို့ရတဲ့အမားရှိတယ်ပြင်လို့မရတဲ့အမားရှိတယ်ပြင်လို့ရတဲ့အမားကပိဋကရေနည်းနည်းလေးခံတာလေးဟာပြင်လို့ရတဲ့မရတဲ့အမားကိုလွန်ကျူးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့စိတ်ထဲမှာယူကျုံမရဖြစ်အမကလုတ်ပြီးပြီနော်ပြင်လို့ရလားဆိုတော့ဗါလေပြင်လို့ကမရမိဘကိုပြင်မလိုက်တယ်ပေါ့မိဘကရှိလားဆိုတော့မရှိတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ခြင်းယူကျုံမရဖြစ်သွားတယ်နော်ယူကျုံမရဆိုတာပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာယူကျုံမရအကြီးကျယ်နောင်တရတယ်ပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လဲပြင်လို့မရတဲ့အမကိုလွန်ကျူးလိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့လွန်ကျူးလဲတတိလွတ်သွားလို့တတိလွတ်ရင်အမားတွေအမျိုးမျိုးနော်လုတ်ကြတယ်ပြင်လို့ရတဲ့အမားကတော်သေးတယ်ပြင်လို့မရတဲ့အမားဆိုရင်ပေးတဲ့အဖတ်စီလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲယူကျုံမရဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးမရောက်စေနဲ့အမားလုတ်တာကမဆန်းပေမဲ့ပြင်လို့မရတဲ့အမားမျိုးလုတ်လိုက်ရင်တော့ပေးတဲ့ဘဝဟာဖတ်စီလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးကဆုံးမခဲ့တယ်နော်ဘာပဲလို့လို့ဘာပဲပြောပြောနောင်တမရစေနဲ့ဟေးတဲ့သူ့ဘက်ကဘလောက်မှားမှကိုယ့်ဘက်ကမမှားစေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်တော့နောင်တရတယ်ဆိုတာဘိသက်ရဲ့အမှားလို့လို့ပဲမို့လားအမှန်လို့လို့နောင်တရတယ်ဆိုတာရှိလားရှိပါဘူးအမှားလို့လို့နောင်တရတာမလုတ်တင်တာတွေလို့မပြောတင်တာတွေပြောအဲ့တော့ဟာငါမှားပါပြီကွာအဲနည်းနည်းလောက်မှားတာကပြဿနာမရှိဘူးခုနပြောပြင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ယူကျုံမရဖြစ်ရတယ်အဲကြောင့်ဘာပဲလို့လို့ဘာပဲပြောပြော
နောင်နာမရစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ရှေးလူကြီးတွေကဆုံးမခဲ့ကြတာတဆူထုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာလည်းပရိသတ်ရေနော်ဒါတတိလွတ်သွားလို့ပဲဟာကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာလောဘဒေါသတွေအတ္တမနာတွေပရိသတ်ရေနော်မြို့သိထားလို့မရတော့ပေါက်ကွဲလာပြီဟေးဆိုရင်ဟာပြောချင်းပြောလိုက်မယ်လှုပ်ချင်းလှုပ်လိုက်မယ်တဆူထုတ်လုတ်တယ်ဒီကနေ့တဆူထုတ်လုတ်ရက်သည်နောက်တနေ့နောင်တကိုမွေးဖွားပေးတယ်နောင်တရတယ်တဆူထိုးလို့လို့ဘာဖြစ်လို့တဆူထိုးလို့လဲတတိလွတ်သွားလို့အဲကြောင့်တတိရပါလေစိတ်ရဲ့အဆောင်ရှောက်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးရဲ့အဆောင်ရှောက်သည်ဒီတတိပဲဒီတတိလွတ်သွားရင်ဘိသက်ခုနကယူကျုံးမရနော်အကြီးကျယ်နောင်တရတတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နေဘက်မှာဒကမာကြီးတရားသူ့ရဲ့သားလေးကဆယ်တန်းဖြည့်ကြာပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့စနေ15တော့ကထင်ပါရဲ့ဆရာပြေဆရာဆာမွေကြအဲ့တော့မိခင်ဖြစ်သူကနော်ဘယ်ကြိုက်မလဲဗျာအတားရေဆရာဆာမွေကြမလားဘယ်သူတော့အောင်းနေပေါ်နေညံလာကြီးလားငေါပြီလေနော်အရထဲတော့ပြောကြတဲ့ကရုဏာဒေါသပေါ့ဟာလားဒါကတော့စန့်ကျင်ဘက်ပဲကရုဏာနဲ့ဒေါသစန့်ကျင်ဘက်ပဲချစ်လို့သူ့ကိုစူးတယ်ပေါ့အဲချစ်တာကဘိသက်ရဲ့အပြစ်မရှိပါဘူးတို့တော့အချစ်လွန်ကင်းရင်ငါကဒီလိုဖြစ်စေချင်တာသူကမဖြစ်ဘူးငါကဓာရီလုံးစေချင်တာသူကဓာရီမလုံးဘူးမလုံးရခေါင်းလုံးငါကဒီလိုဖြစ်စေချင်တာသူကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ရခေါင်းလုံးဩမျောလင်းချက်တွေကြောင့်နာကျင်မှုတွေဖြစ်စီနေမိပါတယ်မိပါတယ်ကိုသားကိုသမီးကိုစင်စီပြီးဟာလေမြင်းရနာကိုမြင်းမြင်းနေမို့လားဒါကတော့မိဘတိုင်းရဲ့စေနာပေါ့အဲ့ဒီစေနာကစေနာပဲလေသို့သောဖြစ်တာမဖြစ်တာကမိသက်ရဲ့သားသမီးရဲ့ကံတရားနဲ့ဆိုင်သေးတယ်ဗျအဲ့ဒါကြီးကိုသူ့ရဲ့ကံကိုတခါတည်းကိုကဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့မိသက်ရဲ့ညှို့လင့်ချက်တွေလွန်ကဲသွားပြီနော်ငါသားလေးစေနာဆောင်ဝေးအောင်စေရမယ်အောင်စေရမယ်စေနာတော့ရှိတာပေါ့မအောင်တော့လေမိသက်ရဲ့ဘယ်တက်နိုင်မလဲအခုတော့မအောင်ရခေါင်းလားဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့နေမင်းကစားပြောပေါ့ငါအိမ်မနေနဲ့နေမြနာငါမကြည့်ကျင်ဘူးအဲ့လောက်ထိတော့ဗိဒ္ဓရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲရှိမယ်လေတွတ်တော်စကလုံးကပါလေစကလုံးကတစ်ဖက်သားမခံတာတော့နော်ဖရုဒ္ဓဝါစာအရှင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဗိဒ္ဓရဲ့သူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာမေတ္တာနဲ့ကရုဏာကိုခန်းချုပ်နေတာပဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဒေါသပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်မေတ္တာကရုဏာဖြစ်ခွင့်ရှိဘူးအဲ့ဒီမတန်ခင်တော့ဗိဒ္ဓရဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ညှို့လင်းချက်လွန်ကဲရင်နာကျင်မှုတွေဖြစ်ရတယ်တအားမျောလင်းတော့မျောလင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရင်တော်ပါရဲ့မဖြစ်ရင်ဩငါမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲမျောလင်းချက်လွန်ကဲလို့အချစ်လွန်ကဲလို့ပေါ့လွန်ကဲရင်အန္တရာယ်ရှိတာအဆုံးရောက်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်ဒီဘက်လည်းမလွန်ကဲသေးနဲ့ဟိုဘက်လည်းမလွန်ကဲသေးနဲ့မေဇီမာပရိပဒအလေလက်ကရှောက်ကြဟိအခုတော့ဗါလေသာသမီချစ်တမန်နေသို့ဆို तू က तू ဖြစ်စီနေဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကို तू ကမဲ့သူစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာဒါိုင်းမဲ့ဖြစ်မလာဘူးဖြစ်မလာတော့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးပောက်ကွဲပြီးပောက်ကွဲတော့တခါလေငါအိမ်မနေနဲ့ဆိုဟိုကလည်းပဲတခါမဟုတ်နှစ်ခါမဟုတ်သုံးခါမဟုတ်လေးခါမဟုတ်ဆိုတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့အဝေးထွက်သွားတယ်မြို့တစ်မြို့ရောက်သွားအဲ့ဒီမှာအလွတ်လွန်ရင်းနေအဲ့တော့ရှင်နှန်းကြဆိုအသက်က16 18 ပေါ့ချားပါလေရောဈေးလည်းမစားဈေးလည်းမထိုးခက်ပေါ်ပေါ်ပေါ်မိဘနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးပဲဟုတ်မလဲအခုတော့မိဘမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘေးတဲ့အဲ့ရဖြာနော်နောက်ဆုံးဘလို့မှကုမရတဲ့အရှင်ရောက်ပြီတော့ဒီကလေးဆုံးပါလေရောတာလီသေးပြီဆိုတဲ့တရင်ကြာရောအဲ့ဒီဒကမာကြီးယူမတက်ခံစားရတယ်哦ငါအမားပဲငါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာနော်အော်ဟိပြီးတော့ငိုရှာတယ်ယင်ဘတ်စီတီပေါ့ဒီလိုကိုဖြစ်သွားငါကအိမ်ကထွက်ကြတော့ငါသားလေးထွက်ရတာငါသားလေးအခုတော့သေးပြီတဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲယူကျုံမရဖြစ်သွားပြီယူကျုံမရဆိုတော့ပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးအကြီးကျယ်နောင်တရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီနောင်တဘာကြောင့်ရလဲဆိုတော့ဒဇုထိုးပြောလိုက်လို့အဲ့လိုတဆူထူပြုတ်လိုက်ခြင်းသည်တတိလွတ်သွားလို့ဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့တတိဟာမလူအပ်ဘူးလားစိတ်ရဲ့အဆောင်ရှောက်တော့စာတတိသွားတတိအကုန်လုံးဘိသက်ရဲ့
အင်မတန်ရေးကြီးတယ်ဗျာ။သွားရေးလာရေးနေရင်ထိုင်ရေးဆက်ဆံရေးပေါ့မိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးနော်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဆက်ဆံရေးဩဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတတ်ရေးတစ်ဖက်သားကဘလောက်ပဲမှန်းမှကိုယ့်ဘက်ကမမားဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲပြောပြောနောင်တမရစေနဲ့တဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားကြနော်အေးနောင်တမရစေနဲ့ဆိုတာကတတိမလွတ်စင်နဲ့လို့ဆိုလိုတာအဲကြောင့်ဘိသက်ရေသန္ဓရာခီးရှောက်လန်းမှုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာအဲ့လိုအမားကြီးနော်မဖြစ်ရလေအောင်အမားကြီးလုတ်တယ်ဆိုတာပါလေတတိလွတ်သွားလို့အဲ့လိုအမားကြီးမဖြစ်ရလေအောင်ဘိသက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒါတတိနဲ့အဆောင်ရှောက်လုတ်ပေးရတယ်ငါတတိမလွတ်ဆရာဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတတိပေါ်မှာညွတ်ထားကြဩဒ္ဓာနေနပမတိနာတယမေနဓမေနသာဒီပံကိရတမေရဝိယံဩဃောနာဘိကိရတိယန္ဒီပဉ္စညံကိုဩဃောရေလင်းသည်နာဘိကိရတိမလွန်မှု၌တန္ဒီပံတို့ကျွန်းကိုတယမေနဆောင်သည်ခြင်းဆိုတဲ့သီလဖြင့်တော်၎င်းဩဒ္ဓာနေနထကြွလုံးလာဝိရိယဖြင့်တော်၎င်းအပမတိနာမမိမလျော်ခြင်းဆိုတဲ့တတိဖြင့်တော်၎င်းဓမ္မနာကုကုကိုဆုံးမခြင်းဆိုတဲ့ပညာဖြင့်တော်၎င်းမေရဝီဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်ဒီပံအဲ့ဒီမိခိုရာကျွန်းကိုကယိဓာထတိဆောက်ရမယ်တရားလေးမျိုးသီလရဲ့ဝိရိယရဲ့တတိရဲ့ပညာရဲ့ပညာဆိုတာပိဋကရဲ့အကောင်အဆိုးနားလေတဲ့ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးပေါ့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးနားလေတယ်ဒါအခြေခံပညာအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်သိအဆင့်မြင်သေးဘူးအဲ့တော့ဘိဒ္ဓရေနည်းနည်းတော့မြင်လိုက်ပေါ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဒါတော့ပါလေအဆင့်မြင်သွားပြီသို့တော့အခြေခံအဆင့်ဒါလည်းဘိဒ္ဓရေလိုအပ်တာပဲအကောင်းဆုံးကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီဘုရားကိုလူလို့ကိုပြောလို့မရတော့ဘူးအထာနဓမ္မနေတိဇဏန္တိမနုသောအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုနော်သိမှလူလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘိဒ္ဓရေလူဆိုပေမဲ့လူမပိတာဘူးလူတရေဆန်လို့ပြောခြင်းပြောလူငရတလို့ဆိုခြင်းဆိုလူပြိတ္တာလို့ဆိုခြင်းဆိုပေါ့ဗျာလူမပိတာဘုရားဘုန်းကြီးတို့ငယ်တုန်းကဆရာတွေဩဝါဒပေးတပည့်တွေမှတ်ထားကြကြွားတယ်လူမိုက်ဆိုတာဒုစိုက်လူမလူမိုက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကာယဒုစိုက်ဝစီဒုစိုက်ဒီဒုစိုက်တွေကိုလွန်ကျူးမှလူမိုက်မဟုတ်ဘူးအတိမရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလူမိုက်ပဲကွာတဲ့ဟုတ်တာဗောဗျာဒုစိုက်လုတယ်ဆိုတာမင်းသားကြီးအတိမရှိလို့ပဲနော်ဒါကြောင့်အတိမရှိရင်အဲ့ဒါပါလေလူမိုက်ပဲဘိသက်ရအကောင်ဆိုနားလေရမယ်ဒါအခြေခံစင်လေးပဲသိအစင်မမြင်သေးဘူးသို့တော့အခြေခံဆိုရင်မဲ့နော်ခုနပြောတိုက်တာဆောက်အောင်တဲ့အခါမှာအုတ်မြစ်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပဲဒါလည်းပဲဘိသက်ရဘဝမှာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအခြေခံဘဝမှာကိုကနော်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါတော့ဘိသက်ရခန္ဓာညာရောက်တရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဆိုတော့ဝိပဿနာကိုပြောတာဒါတော့အစင့်မြန်သွားပြီနော်ရေလိုင်းပုပ်ပါများရင်ကံပြိုတတ်တယ်နော်ရေလိုင်းပုပ်ပါများရင်ကံပြိုတတ်တယ်လောကဒဏ်ဒီသိပ်ပြင်းထန်လွန်အကြီးရင်အထူးဖြင့်အဆိုးလောကဒဏ်ပေါ့နော်ဒုက္ခတွေနော်အတွေ့များရင်ဘဝဟာပြိုလဲတတ်တယ်ရေလိုင်းပုပ်ပါများရင်ကံမပြိုတတ်တယ်လို့လောကဒဏ်ဒီနော်သိပ်ပြီးတော့ပြန့်ထန်လွန်အခြင်းရင်ဘဝဟာပြိုလဲတတ်တယ်အဲ့တော့လောကဓာတ်ဆိုတာကရှောင်လို့မရတဲ့အရာရှောင်လို့

ဘာဖြစ်လို့ပြစ်တန်အလေးချင်းရှိလို့အလေးချင်းရှိလို့ပေါ့ဗျာအလေးချင်းမရှိရင်ဘယ်ပြစ်တန်မလဲနော်အခုလည်းပဲယောဂီတွေအခုတရားအထုတ်နေကြရတဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်ရင့်ကျက်လက်အောင်ထိမ့်ချုပ်နိုင်အောင်ပါလေအလေးအကျင့်လှုပ်ပြနေတာဟိုအာယုံဒီအာယုံပြေးလွှားနေတဲ့စိတ်ကိုမင်းမပြေးနဲ့ဒီအိုင်မှာမင်းငြိမ့်နေဝင်နေထွက်နေရှုမှန်ဩစိတ်ကိုပိတ်သိရဆွဲဖမ်းပြီးတော့ဒီအာယုံပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာငြိမ်ကြသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအလေးချင်းလှုပ်ပါများရင်ဒီစိတ်ကိုတဲ့အလေးချင်းလှုပ်သည့်အတွက်ပိတ်သိရဒီစိတ်ကိုကိုယ်ကနိုင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအတိုင်းတာတစ်ခုထိနိုင်သွားတယ်ပေါ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါပိတ်သိရထာဝရနိုင်သွားပြီပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောတထင်ကပဲနော်တရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသတွေဖြစ်ခွင့်မရရင်ဒါကိုတတင်ကပဟန်းလို့ခေါ်တယ်တခဏပေထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေနေနေဆိုရင်ကိုပေးတတ်ရင်တုံလာပြီတဲ့အဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုရင့်ကျက်မှုရှိအောင်ဝိပဿနာအထုတ်ကြတယ်ဝိပဿနာအထုတ်လိုက်ပြီးရဒီစိတ်ဟာအာယုန်တစ်ခုအကြံကြီးနော်ငြိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတမာတိလို့ပြောတယ်တမာတိအားကောင်းနေညံထက်မြက်ညာထက်မြက်လေပိဋ္ဌာယေစိတ်တဲ့ဟာရင့်ကျက်လေစိတ်တဲ့ရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်တောယုံတန်ယုံလောကဓာတ်ကိုပိဋ္ဌာယေခုခံနိုင်စွမ်းရှိသွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်နေလောကထင်းနဲ့စာသံဆောင်ဘုန်းကြီးဖတ်ဖူးတယ်အစ်စေးလူမျိုးကရေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုသူဖြစ်စဉ်လေးကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောပြီးတော့အဲ့မှာရေးထားတာကျွန်ုပ်ဟာတဲ့ဂျူးဘာသာဝင်တယောက်ပါအစ်စေးဆိုဂျူးပေါ့နော်ဂျူးဆိုခရစ်ဆန်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပေါ့ထာဝရဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်တာကျွန်ုပ်ဟာတဲ့ဂျူးဘာသာဝင်တယောက်ပါတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုမျက်နှာပါလေဒါမှမဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားကိုရှင်မခိုးခင်အချိန်လေးမှာဝိပဿနာတရားကိုပုံမှန်အားထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားကိုရှိကိုးတာဘယ်တည်းရတာအံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုကိုကိုရေဖျားကိုရှိကိုမြတ်တခြားသောဘာသာဝင်တွေသူတို့ဆင်ရဆင်ရပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေကိုနော်ဥတိုက်ပြီးတော့ဟာရှိခိုးကြတယ်ဒါမဆန်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်ုပ်ဒီဂျူးဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သာဝတာဖျားတခင်ကိုရှိခိုးပါတယ်အဲ့လိုရှိမခိုးခင်အချိန်လေးမှာဝိပဿနာတရားကိုပုံမှန်လုပ်ပါတယ်ဗျာတဲ့1993ခုနှစ်ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးမှတ်မိတယ်2011ခုနှစ်ကအဲ့ဒီစာတော်လေးရ1993ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့အထုတ်လိုက်တာဒီကနေ့အချိန်ထိပါပဲတဲ့အဲ့တော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်မှုရှိလာတယ်ဒီစိတ်လေးကအောင်ယုံမှုမှတည်ငြိမ်နေရင်လောဘတွေဒေါသတွေအတ္တတွေမာနတွေဩဘာဆိုဘာမှဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဖြစ်ခွင့်မရှိရင်စိုးရင်ချင်းကြောင်းကြချင်းတဏှာယဇာတိတောကောတောကောစိုးရင်ချင်းဆိုတဲ့တောကမိတိတဏှာယညှို့လင်းချက်တွေကြောင့်ဇာယတိဖြစ်လာတာခုနကဒကမာကြီးသာစေရဆာမွေကြသွားတော့တောကဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲမျောလင်းချက်ကြောင့်ဒါတဏှာပဲ။ဟိုကလည်းရကျင်ဒါလည်းရကျင်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလိုလားမပိဋကတဏှာမဟုတ်ဘူး။ကိုသားကိုသမီးတွေပညာတတ်ကြီးဖြစ်ဟာတခါနဲ့ကို့မငါသားတွေကပညာတက်လိုက်တာငါသမီးတွေကပညာတက်လိုက်တာအဲ့ဒီဂုံလေးကိုရကျင်တာလည်းပိဋကတဏှာပဲမို့လား။ကုံပကဒနာမေတ္တာလည်းတဏှာပဲမျောလင်းချက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲတောကဖြစ်တယ်မျောလင်းချက်ကလွန်ကဲတော့အိမ်ကနေနှင်းထုတ်တယ်ဒီလောက်ကိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့တရားခံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတဏှာဒီလောဘဒီဒေါသဒီမာနဒါပဲတွေ့ရတယ်တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခွင့်မရှိပဲကိုဖြစ်ခွင့်မရှိမှတော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတသားရမလာတော့အဲ့တော့စိတ်ကလေးကငြိမ့်အေးတယ်ဗျဘဝငြိမ့်အေးသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒါကြောင့်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်93ခုနှစ်ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိဒီတရားကိုပုံမှန်အထုတ်ပါတယ်တဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်ဝိပဿနာအထုတ်နေတဲ့အတွက်သူ့ဘဝလေးတည်ငြိမ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဘဝတည်ငြိမ်မှုကိုရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တမယသည်ဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားကိုပိဋကယမဖြစ်မနေလို့ရမယ်အဲ့လိုလှုပ်သွန်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်မှုရှိလာတယ်ရင့်ကျက်လာတယ်ရင့်ကျက်လေပိဋကယလောကဓာတ်ကိုခုခံနိုင်လေပဲရေလိုင်းပုတ်ရင်ကံပါပြိုတတ်တယ်
လောကဓာတ်လှိုင်းပုတ်ရင်ဘဝပြိုတတ်တယ်မရင်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိုတယ်ရင်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိဋကတ်မတုံ့လို့ဘူးမဟာတဏ္ဍတို့ကြည့်လိုက်လေတအားချမ်းသာတာနောက်ဆုံးတော့ပိဋကတ်ရဲ့လမ်းပေးရောက်သွားတယ်တိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကနေတွန့်ပို့လိုက်တာလမ်းပေးရောက်သွားတယ်ကျောင်းတကာရဲ့နာတပင်ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာမဖြစ်ဘူးချမ်းသာတယ်ဘာမဖြစ်ဘူးပုံမှန်လေးပဲလောကဓာတ်ကိုပါလေတွန့်လန့်နိုင်စွမ်းရှိအဲ့ဒါပါလေစိတ်တည်းရင်ကျက်လို့စိတ်တည်းရင်ကျက်တဲ့ဆိုတာဒီတရားကြောင့်ပဲနော်ခန္ဓာညာရောက်တရားဝိပဿနာဒါကြောင့်ဘဝရင်ကျက်မှုနော်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝတည်ငြိမ်မှုလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှသည်ဒီပညာဖြင့်ကိုယ်ပါလေးကိုမြင့်တဲ့မြင့်အောင်တည်ဆောက်ရမယ်အခြေခံကအကောင်းအဆိုးကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါအကောင်းဆိုသီးပြီဒါကုစုပဲဒါအကုစုပဲနားလည်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအာယုံတစ်ခုခုကတ်နေအောင်နော်ငြိမ်နေအောင်ပိဋကတ်အလေးကျင့်လုပ်ပေးပါစိတ်ကိုအလေးကျင့်လုပ်ပေးပါဒါကိုဝိပဿနာလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာတရားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ပါလေမိခိုရာကျွန်းကိုတိဆောက်ရမယ်တရားဘယ်နှမျိုးလဲဘဝဆိုတာတဲ့နေခြင်းတလို့နေလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နေခြင်းတလောက်နေလို့မရဘူးတဲ့လောဘနဲ့နေနေဒေါသနဲ့နေနေမောဟနဲ့နေနေနေလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်စိတ်ကလေးလွတ်ထတွေးကြံတွေးကြံဉာဏ်ဉာဏ်ပိသေရတယ်ဘဝဆိုတာနေခြင်းတလို့နေလို့ရပါတယ်သို့သောနေခြင်းတလောက်တော့နေလို့မရဘူးငါအသက်90အသက်80ဟာအသက်ရာကျော်နေခြင်းနဲ့ဆိုမြဲပိသေနေလို့ရလားနေခြင်းတလို့နေလို့ရပြီမဲ့နေခြင်းတလောက်နေလို့မရသည့်အတွေ့နေခြင်းတလို့မနေလိုက်ကြနဲ့နေခြင်းတလောက်နေလို့မရဘူးသေဘေးဆိုတာလက်တကမ်းမှာရှိတယ်เนาะဆွဲထားလို့မရဘူးနေခြင်းတလောက်နေလို့မရသည့်အတွေ့နေခြင်းတလို့မနေလိုက်ကြနဲ့သီလနဲ့နေကြဝီရိယနဲ့နေကြတတိနဲ့နေကြပညာနဲ့နေကြဒါဆိုရင်ကိုယ်ဘွားလေးဟာနော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘွားလေးရင့်ကျက်တဲ့ဘွားလေးတည်ငြိမ်တဲ့ဘွားလေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတရားလေးမျိုးဒီပိဋကတ်ကိုယ့်ရဲ့ပါလေမိခိုရပဲဩဋ္ဌာနေနပမတိနတံယမေနဓမေနသာဒီပံကယိရထမေရဝေယံဩဃောနာပိကိရတိဧကဝေငါယေတ္တရောမြတ်ခြေတယံတုယံဒီပါခြင်းညွန်းကိုဩဃောရေအလင်းသည်နဗိကိရတိမလွန်မူ၌တန်ဒီပါတို့ညွန်းကိုမေရဝီဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကယိရထတိဆောင်ရာ၏တန်ယမေနဆောင်သည်ခြင်းဆိုတဲ့သီလဖြင့်တို့၎င်းဩဋ္ဌဏီနာထကြွလုံးလားဝိရိယဖြင့်တို့၎င်းအပမရိနာမမေးမလဲရောတတိဖြင့်တို့၎င်းဓမ္မေနကုသိုလ်ကိုဆုံးမခြင်းဆိုတဲ့ပညာဖြင့်တို့၎င်း

0: အကမဟာပဏိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပည့်ရန်ကုန်မြို့မုဂုတ်ဝိပဿနာပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်မှကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥရမတာရာရှင်သူမြတ်29ရက်2လ81ခုနှစ်နံနက်ပိုင်းတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတရားတော်
1: ဒီမှာကြတရားပဲနှလုံးသိင်းကြမိနေနမနက်ပိုင်းမှာဒီပရိသတ်သမုပ္ပါသင်္တန်းအဓိကထားပြောတာဒီကိုကနာပေါ်မှာမားတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိအတိဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်စီခြင်းကျို့ငါဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲလုတ်တဲ့ဤသို့ရခြင်းအကမာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဧကန္တဉာဏ်ရောက်အတိဉာဏ်နဲ့ရှင်းအောင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ဥပနိတ္တရာအတိုင်းပဲတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပအကြောင်းကျိုးဆက်ပုံနေကိုဉဏ်ထဲမှာရှင်းရင်ဖြင့်ကိုကနာပေါ်မှာမားတဲ့ငါကုံငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆွဲယူတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိခိုင်တယ်မြေးတယ်အသက်ထွက်တယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်ကတုကထဲတယ်အယူကသတ္တရဒိဋ္ဌိသိရင်ပြတ်တာပဲလို့ယူတဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုအတိညာနဲ့သင်ကြောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့ခန္ဓာจิตစဉ်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်ပုံဉာဏ်တဲ့ရှင်းမှသာလေဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနဲ့ဝိဇိကိစ္စစင်ကြယ်မယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပါနော်မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဉာဏ်တဲ့မရှိရင်တဲ့ဤကောနောပြောတက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတယ်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါဘုရားကိုရမြတ်ကြီးကလည်းမိန့်ရှိတယ်ဘုရားကိုယ်စလဲလုတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒီတိုင်းပဲမိန့်ရှိတယ်ဧတာကြောင့်ဒီမေတ္တာဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးအယူကိုစင်ကြယ်အောင်လို့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပဲဦးဇင်းတို့လက္ခဏာမတွေကျေးဇူးပြုသွားမယ်မနေ့ကဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးပြုခဲ့တာကမူလနှစ်ဖြာဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္ဍာခန္ဓာတိဆောက်ပုံကိုကျေးဇူးမပြုခဲ့ဘူးလ
2: ားပြုခဲ့ပါဗျာ
1: ကိုယ်နာပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ရေတောက်မြာတခြားလားအဝိဇ္ဇာ
2: အဝိဇ္ဇာပါဗျာ
1: ဝိဇ္ဇာပဲဆိုတာဥစ္စေနုတ္တကာရမတိကုရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာရဲ့ရေတောက်မြာအဝိဇ္ဇာမူလားလို့မပြဘူးလားပြပါဗျ
2: ာ
1: အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းရေတောက်မြာတခြားလားတဏှာလား
2: တဏ
1: ှာပါဗျာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆေးရကြီးဖြစ်လာပုံဩဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအကြောင်းကံလိုက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာမျိုးစုံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ
2: ်ပါဗျာ
1: ဒီပုပ္ပကောတိနပညာကြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva အထေဆတော့ကွာငါဘုရားကိုရမြတ်ကြီးတပည့်ကြီးတညာနဲ့ရှာတာမတွေ့ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့မတွေ့လဲဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုသမုဒိပစ္စာအနေနဲ့လားရှိတာတကယ်ကရှိရဲ
2: ့ရှိပါဘူး
1: ဒီမရှိတာအစရှာလို့တွေ့ပါမ
2: တွေ့ပါဘ
1: ူးခင်ဗျားစဉ်းစားမှဒါကတလုံးတူးပြောလိုက်တယ်မရှိတာအစရှာလို့တွေ့
2: မတွေ့ပါဘူး
1: ရှိတာအစရှာရင်နော
2: ်
1: အဲရှိတာကလည်းပရမတ္တသစ္စာနဲ့မှာယုံနာခန္ဓာအာရဏတမရှိဘူးလားရှိလား
2: ရှိပါဘူး
1: အေးအဲ့ဒီအရှိကိုတကယ်တမ်းရှာလိုက်ပဲဆိုရင်တဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနန္တနာတန်ယောဇနာလို့ဒါနမတ္တကတန်ယောပါဠိတော်ကြီးမှာဘုရားကိုတော်တိုင်းအမိတ်မရှိဘူးလားရှိလ
2: ားရှိပါဘ
1: ူးအေးတတ္တဝါတို့ရဲ့အစအကြီးကိုယ်တော်ပြောလို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအစအနေနဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်တော့ကွာတဲ့အစရှာလို့မရဘူးကွာဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာသမုဒိသစ္စာနဲ့သဘုဒ္ဓဝိဒကကြီးတွေတကယ်ရှိရလား
2: မရှိပါဘူး
1: ဟောမရှိတဲ့အစရှာလို့တွေ့ပါတ
2: ွေ့ပါဘူ
1: းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရှိတဲ့အစရှာရင်တော့
2: တွေ့ပါဘူး
1: အဲရှိတာကဗျာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတာလားယုံနံခန္ဓာရှိတာ
2: ယုံနံခန္ဓာရှိ
1: တာအဲယုံနံခန္ဓာအာယရဏဒါဒါတကယ်ရှိတဲ့တရားဘ
2: ာလား
1: တကယ်မရှိဘူးလားရှိတယ
2: ်
1: အဲအဲ့ဒီရှိကြောင်းအစကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတဏ္ဍာတန်ယောဇနာဆိုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲလို့ဘုရားကမိတ်မရှိဘူးလ
2: ား
1: မှန်လဲမှန်ပါလေဦးဇင်းတို့ကဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဆိုတာဒါခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခိုင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာစာသိမ့်သွားတယ်အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုပြဘုရားတို့ဟုတ်လားအကွမ်းတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတို့ညာနာကိုရောမြတ်ကြီးတွေကြတော့တခြားကြောင့်သူတို့ဘုရားရဟန္တာဖြစ်တာလားဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လို့ဖြစ်သွားတာ
2: အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လို့ဖြစ်တာပါ
1: ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များတွေကြာနောက်ခန္ဓာဝင်ထမ်းရတယ
2: ်မထမ်းရ
1: ပါဘူး။ဒါပြည့်ခန္ဓာဝင်ထမ်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်ဥစ္စေတုတ္တဂာဓမ္မတွေတခြားကြောင့်ထမ်းရတာလားဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ထမ်းရတ
2: ယ်။အဝိဇ္ဇာကြောင့်ထမ်းရတယ
1: ်။ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာဥရပါရီအာလောကောဥရပါရီညာလင်းရသွားမယ်။တဏှာကြီးလေတာလည်းချုပ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာစာသိမ့်ဒုက္ခချင်းတဲ့ဘောမရောက်ဘူးလ
2: ား။
1: ဒါပြည့်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်ရတော့တခြားနဲ့ကျွေးစားမှလားခန္ဓာနဲ့ကျွေးစားမှလား
2: ။ခန္ဓာနဲ့ကျွေးစားမှ
1: ဒါကြည့်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတာဒါခန္ဓာမျိုးစုံဖြစ်အောင်သူလုပ်တော့
2: မှန်ပါဘူ
1: းဒီအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာပုံညာပြည့်သင်္ခါရဆိုရင်တော့ဒါဒုက္တိခန္ဓာလုံးမှာပေါ့မှန်ပါ
2: ဘူ
1: းအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာအပုံညာပြည့်သင်္ခါရဆိုရင်တော့ဒါဒုက္တိငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူကခန္ဓာဖြစ်အောင်သူလုပ်မှန်ပါဘ
2: ူး
1: အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာအနိစ္စာပြည့်သင်္ခါရကျတော့ဒါဗြမ20ခန္ဓာသူဖြစ်အောင်လုပ်မှန်ပါဘ
2: ူ
1: းခန္ဓာမျိုးစုံလုံးနိုင်တဲ့ဟေးလက်တွေရင်းကြကြတွေးလိုက်တော့ကိုက်တခြားတွေ့တာလားအဝိဇ္ဇာတွေ့တာလ
2: ားအဝိဇ္ဇာ
1: ဒီသူနဲ့သမဇာတကတဏပါတယ်လို့ယူပါမှန်ပ
2: ါ
1: ပါအတိတ်ကောင်းဆောင်ကအဝိဇ္ဇာမှန
2: ်
1: ပါပါဣစ္ဆုပန်ကောင်းဆောင်က
2: တဏနာ
1: ဒါကြောင့်ဘောဓိပဲနဲ့ရှင်ပလင်ကြတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိဆိုတဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကြီးရတော့ဟေ့တဏယောက်ျားလက်သမားမင်းနောက်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမဆော့ရတော့ဘူးကွာအနိကဇာတိတန်တာရံဆိုအောင်တာမပေးဘူးလားပေးပ
2: ါ
1: ဘူး။ဒါရင်ဘုရားပြစ်တာခါကြတော့တခြားကြောင့်ပြစ်တာလားပြိဿသမုပ္ပါပြတ်လို့ဖြစ်သွား
2: တယ်။ပြိဿသမုပ္ပါပြတ်လို့
1: ဖြစ်တာ။ဒါကတော့တောတာပန်တည်ကြရော
2: ။ပြိဿသမုပ္ပါပြတ
1: ်ပါ။အဲဒါပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်ဖို့ချုပ်ဖို့နားလည်မှာတောတာပန်တည်မှာနော
2: ်။
1: ဘုရားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီခန္ဓာဖြစ်ဖို့
2: ဟော
1: ဒီအဝိဇ္ဇာလည်းတတ်နိုင်မယ်ဟောဒီတဏ္ဍာလည်းတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုင်းခမရတို့ခန္ဓာစာသိဒုက္ခငြိမ့်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလား
2: ရောက်ပါ
1: ဘူးဟေးသိပင်တပင်ကိုတတ်ခြင်းအကိုင်းနေတက်တည်လက်တည်ခေါ်ရမှာလားရေတောင်းမြေတာမှာ
2: ရေတောင်းမြေ
1: တာအဲခန္ဓာရေတောင်းမြေဖြစ်တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကူလားချို့အောင်လုံးနိုင်ရင်ခန္ဓာစာသိဒုက္ခငြိမ့်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလား ဟေးရောက်တာလည်းစောစောကပြောလိုက်ပြီဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဗျာအေးဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာသူသတိညဉ့်ဉာဏ်ရတော့သူခန္ဓာထဲမှာသတိညဉ့်ဉာဏ်ကြီးမကိမ့်ဘူးလား
2: ကိမ့်ပါဘ
1: ူးကိမ့်တဲ့တစ်ပြိုင်တည်းတည်းဟေးတဏ္ဍာရောက်ကြလက်သမားမင်းနောက်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမဆော့ရတော့ဘူးကွအနိကဇာတိတန်တာရံဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီအနိစာတင်တဲ့ထက်မပါဘူးလား
2: ပါပါပ
1: ါဘုရားတခြားကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာလားဆိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်လို့ဖြစ်သွားတာ
2: ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်လို့ဖြစ်တာပါဘုရား
1: ခင်ဗျားတို့လည်းသောတာပန်တရာဂန်အနာဂန်ရဟန္တာဖြစ်ခြင်းဘာပြတ်မှဖြစ်မှာ
2: ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ
1: ်ပါဘုရားဒါပြန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်မှဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ပုံမှမသိရင်ခင်ဗျားတို့ပြတ်အောင်လို့ဆိုတဲ့စကားကဘယ်နဲ့လို့ပြောမလဲ
2: မပြတ်ပါဘ
1: ူးစဉ်းစားစဉ်းစားဟမ်ဘာနာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမမသိရပြအောင်လို့ဆိုတဲ့စကားအကင်ခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြအောင်လို့ပါလို့ပြောတော့ပြောမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြည့်စုံမှမသိရဘယ်နေရာပြမှန်ပ
2: ါပါ
1: ဟဲ့အတိတ်ပြမှာလားဆိုတော့အတိတ်ကလွန်ခဲ့ပြီမှန်ပါ
2: ပါ
1: အနာဂတ်ပြမှာလား
2: မဟုတ်ပါဘ
1: ူးမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ကမရောက်သေးဘူးဗျာ
2: ဟ
1: ုတ်ပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပံဖြတ်နိုင်မှာခင်ဗျားတို့ကိုတို့ကကိုသိမ့်မှာမှန်ပ
2: ါပါ
1: အတိတ်ကခင်ဗျားတို့ဖြတ်လို့ရမ
2: ရ
1: ပါဘူးရမယ်သူအကျိုးပေးပဲခန္ဓာဝင်ထမ်းနေရမှန်ပ
2: ါ
1: အနာကမရောက်သေးတဲ့ကိစ္စလည်းလန့်တလို့ရမ
2: ရ
1: ဘူးအဲပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ချိန်သားခိုင်မှာခန္ဓာနောက်ကအေးတဏှာလိုက်ရင်ဒါဆရာတို့သာသနာပါမှန်ပါဘူ
2: း
1: ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ရင်အဲ့ဒါသာသနာကိမ့်မှန်ပါဘူ
2: း
1: အဆုံးမလက်ခံမှာပေါ့ဗျ
2: ာမှန်ပါဘူ
1: းတဏှာကတော့ခင်ဗျားတို့လက်ခံမဲ့တရားလားကောက်ကျင့်မဲ့တရား
2: ကောက်ကျင့်မဲ့တရား
1: အညာကတော့ခင်ဗျားတို့ကောက်ကျင့်မှာလားဖြောင့်သွားမှာလား
2: ဖြော
1: င့်သွားပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဖြောင့်နေအောက်ဘယ်ရင်းကြိုက
2: ်အား
1: ဖြောင့်ကြိုက်ပါလေဗျာဒီတိုင်းကြည့်လူမဖြေခင်ကိုယင်ဖြေးလိုက်ပ
2: ါ
1: လားလို့မောင်ကြီးကသူ့အတန်းကြီးပဲဩလာအပြောင်းကြိုက်ပါလေဗျာဆိုတာခဏတပွဲလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ခဏတော့ပြောတော့ဘယ်နေရာပြော
2: ကောင်းတယ်ပြောတယ
1: ်ကောင်းအောင်မပြောတာပ
2: ါ
1: ဘူးမွေမျိုးတွေလားမသိပါဘူးဆရာတော်ကြီးမင်းရှိလို့မွေမျိုးတွေများပြင်နေလားဟမ်ညာကအရှင်းလင်းကြိုက်တယ်တဏှာကအရှုပ်ကြိုက
2: ်
1: ညာကတော့ဘာလို့
2: အ
1: ရှင်းလင်းမှသူကကြိုက်တာဖြောင်းသွားဘူးမှန်ပ
2: ါလား
1: တဏှာကတော့ခင်ဗျားတို့အရှင်းလင်းကြိုက်တာလားတဲ့အရှုပ်မှကြိုက်တ
2: ာအရှုပ်မှကြိုက်တာ
1: ပါညာလို့ရှင်းတာနဲ့ရှုပ်တာဘယ်ရင်ကြိုက်လဲရှင်းတာကြိုက်တာပါအပြောတော့ကြိုက်တယ်ဒါတယောက်တည်းနေပါလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုတော့
2: နေနိုင်ပါဦ
1: းခင်ဗျာဒီကလေးလက်တွေ့ဘူးပြောတာတယောက်တည်းနေဘာမှရှုပ်စရာမရှိဘူး
2: ဟုတ်လား
1: နေရောက်နေရင်ရှုပ်တော့မှ
2: ာ
1: ရှုပ်တာဒီကနေ3ယောက်4ယောက်5ယောက်6ယောက်ဆိုရင်ဟမ်ရှုပ်တယ်ရှုပ်သွားပြီဟုတ်လားဒီကလေးဦးဟမ်ပြောရတော့ဦးရှင်ပြတရားထုတ်တာရှင်ပြဘင်းနေရာအထုတ်အထုတ်ရပါတယ်အမေတချို့ကစင်ကြီးကလာကြလာတာဟုတ်ပါတယ်မရဘူးလို့ဦးစင်းတို့ကလည်းမပြောပါဘူးရပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အချို့ကြည့်တော့ဟောဗဇက်ကတော့ပြောတာတကယ်ကြတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာဘဏ္ဍာခထိုင်လို့ထိုင်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘဏ္ဍာခထိုင်လို့ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဒီလိုလုပ်လို့မရသူ့အချိန်နဲ့သူကမနေ့ပိုင်းမနေ့ချိန်ထိုင်တယ်ဗျညနေပိုင်းပဲလို့ထိုင်တယ်ညပိုင်းပဲလို့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်မောင်ကြီးတို့လည်းထိုင်ပါတယ်တခါတည်းကဟောကျင်းကျင်းညာတောင်ပေါက်သွားဟုတ်ကဆိုင်ကိုပေါက်တာထိုင်နာမဘာလို့ဆိုတဏှာနဲ့ထိုင်နေတာဘာလို့လာမလို့ဘယ်ဝါလာမလို့ဘာလို့ဝါမလို့ဘာပြောဝါမလို့ဒီလိုထိုင်နေတဲ့အတိုင်းညာနဲ့ထိုင်တဲ့အတိုင်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့ညာနဲ့ထိုင်တာတော့ကဲတခါကြီးခင်ဗျခန္ဓာစောင့်ကြည့်နေခန္ဓာပြောပါမှန်ပါလား ဲခင်ဗျားညာနဲ့ထိုင်တာနဲ့တဏှာနဲ့ထိုင်တာကဲအိမ်ဝန်တာထွက်တာလဲခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါအုတ်ခုံတွေကိုပွန့်ကုန်ဟဲ့ ชีโจรีဆိုတာတချို့เนี่ยခွက်တောင်နေညာနဲ့ထွက်တာဝန္တာနဲ့တဏှာနဲ့ထွက်တာနဲ့ဒေါသနဲ့ထွက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ထွက်တာဘယ်နဲ့များနာဒီနာကိလေသာနဲ့ဝဏ္ဏထွက်တာကများတာ
2: မှန်ပါပါ
1: ညာနဲ့ဝဏ္ဏထွက်တာကအတော်နေတယ်ဒီတော့အကိုင်းကများတော့အရှင်းလဲကြိုက်တယ်ပြောတယ်နေတော့လဲအရှုပ်ထဲမှနေခြင်းနဲ့နေတော့လဲပါရှုပ်ထဲဒိဋ္ဌိအရှုပ်ထဲမှနေခြင်းနာစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒိဋ္ဌိအရှုပ်ထဲမှနေခြင်းအကိုင်းကများတို့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရီအာလောကဥဒ္ဒပါရီပါရီဆိုရင်ညာနဲ့ရ
2: မရ
1: ပါဘူးအတန်တရာလုံးကကြိုက်လာတဲ့အရှုပ်တော့မလီအများတို့ခုမှအရှုပ်ကိုရှုံမှန်းတည်လို့တော်သေးတာမလီအရှုပ်တဲ့ကိုပြောနေတာပြောဘူးလားဆိုပြောတာပေါ့ဒီခမွန်းမနဲ့ဒီခမွန်းတဲ့နဲ့အမဲလေးရှိသွားနောက်လိုက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘေးရတော့တည်ကြသေးတာဟမ်ကို့လာဆင်ပြတာသူတို့ကျင်တာသူတို့ကျင်လင်မြာကျင်တာရှိသွားနောက်လိုက်ကြည့်နေတာတယောက်နဲ့တယောက်ကျင်တာပုံကလည်းအမဲလေးတကယ်ပါပဲစံပြတော့ပါရဲ့ဟောသာကြတော့မင်းတို့အတူခိုးတယ
2: ်။
1: မောင်ကြီးအတူခိုးသလား ။မင်းနာကောင်။မင်းနာခင်စုကကိုတကားတကားရံဖြစ်တယ်ကွာ။ငါဝစီမကျွမ်းတော့ကြားရတယ်။ဟိုဒကမကြီးကတော်တော်သဘောပြည့်လို့လားပေါ့။သူ့လိုဆိုရင်ခက်။ဟောသူကပြောတော့အမေ။တတိယပါဏာပြုတ်။အပြောကပြောကမိုးလာကြလားကွာ
2: ။
1: အလုတ်ကြတော့ဘလချာနိုင်လိုက်တာမှပြောနေတော့ငါလည်းရေးနေနေပဲပြောရမှာလူတွေပြောမှာရှက်ပါရှက်မှာပြင်းမှာဒါပဲပြင်းအောင်လို့ပြောရတယ်တယောက်ပြင်းမနေဘူးကတပွဲတယောက်ပဲရရအကုန်လုံးကငါပြရနိုင်ဘူးတီးတီးသာအဲ့တော့အရှင်းကိုကြိုက်တော့အရှုပ်ကိုရှုံမှန်းမသိလို့အရှုပ်ထဲမှာပြောတာအရှင်းရဲ့ချမ်းသာမှုကိုခင်ဗျားတို့မသိသေးဘူးကြာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီအရှုပ်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ချမ်းသာရှာတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှာတာဟုတ်ကြာညာနဲ့ရှာတာမဟုတ်ဘူးပဲတရားကြီးနော်ငါနဲ့တွေ့တဲ့ချမ်းသာမှာတကယ်ချမ်းသာကြည့်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တဲ့ချမ်းသာတော့ခင်ဗျားတို့အဲဟန်လုံနေတာပါတော်တော်ကြာကြာတော့ခင်ဗျားတို့မျက်ရည်အဲမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်သုသလူပဲကောကပိဒီဝါနေရမယ်ချမ်းသာဗျာစဉ်းစားနော်အဲ့ဒီတော့ဒါဒိဋ္ဌိပြောရင်တန်းလင်ခင်မွန်းနေပြရမလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဖြစ်ကိုယ်တာပြောတာပါပြည့်စရာလည်းမလိုပါဘူးသူတရားကသူဆောင်းသွားမှာပါမဆောင်းဘဲနဲ့ပြည့်ရင်လည်းဒါခင်ဗျားတို့ကြောင်းလိမ်မှာလုတာပါပဲကြောင်လေးကြောင်လေးလူနာပေါ်တာပြီးလိန်ပါတယ်လို့လုံးနေတော့ကြကြွက်မမြင်ခင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ကြွက်လည်းမြင်ရောဟမ်ဟန်ဆောင်နေတာတကားတော့ဝိုးစုထကုန်တာ
2: ဝိုးစုထက
1: ုန်တာမင်းတိုင်းပဲမောင်ကြီးငါမိအောင်ပန်းလိုက်တာငါရှိရခင်ပြီးတော့မင်းဟိုဘက်လှည့်ပြောလိုက်တာဘယ်ဟုတ်မလဲဟိုကောင်ဒီလိုကတော့မခုံရဘူးမင်းကလားခုံရဲ့ဇတ်တုကအကုန်ပြီးပြီးသားဆိုတော့တော့ခဲ့နေလားရှင်းရလားအဲ့မကွာမင်းတို့ဇတ်တုတွေပြောပုံမှန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတရားပဲပြောကြပါလိမ့်ကိုင်းဒါဖြစ်ရင်ခန္ဓာတိသောတဲ့တရားတခြားလားဝိဇာနဲ့တဏှာ
2: ဝိဇာနဲ့တဏှာ
1: သူရှိသောမြစ်ပဲပါပ
2: ါ
1: ဒီဝိဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုင်းအဝိဇာမူလကြောင့်ပြိစုံပံခန္ဓာဖြစ်တယ်အနာကဟုတ်လားတဏှာမူလကြောင့်အနာကခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတခြားပြမှာဘုရားလာပန်စင်တာလားအဝိဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာလား
2: ဝိဇာတဏှာဖြစ
1: ်တာပါဒါဖြင့်ဒီဝိဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကိုညာနဲ့မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြီးတဲ့သာပြညုတဉာဏ်ပြီးပြီးတော့ဟေးကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမခံယူလိုက်တယ်ဆိုရင်မဒါဝိသကိစ္စမသေးဘူးလားသေ
2: ပါရဲ့ဗျာ
1: ဝိသကိစ္စသေးသွားတယ်နော်ခိုင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာကလူဒီနဲ့တည်းပြမာတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေပေါ်လာလားခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာ
2: ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာ
1: အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတကူရှင်မှမဟုတ်ဖဲနဲ့သူဖြည့်စီတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝิญဉာဏ်သလနာပတ္တဝေဒနာဆိုတာလေခိုင်လူရဲ့နတ်ကပြမာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တဝါရဲ့သူပဲငါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုတာကဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောတာပါရမတ္ထသစ္စာနဲ့နေကြတော့တကားကြီးဒီဒါတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလ
2: ား
1: ခန္ဓာ၅ပါးအင်းဒါဖြင့်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာမှန်မြတ်ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရဲ့လက်ချက်ကြီးပဲ
2: မှန်ပါဘူ
1: းဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာလက်ချက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရတယ်လို့အကြောင်းသိသိပြီးအကျိုးပေါ်မှာအမှန်ကန်ဆုံးပြနိုင်ရင်တက္ကာရီတိသိမသိသိ
2: ပါဗျာ
1: ဘယ်အဝိဇ္ဇာဒီဟူသောအကြောင်းဒီတဲ့အထေသဘောနဲ့ရတဲ့အကျိုးခန္ဓာနဲ့လိုက်ခဲ့
2: မလိုက်ပါဘူး
1: သို့တော့ရတဲ့အကျိုးခန္ဓာဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့သွားရည်တတ္တိကိုကင်းလို့ဖြစ်ခဲ့လား
2: ဖြစ်ပါဘ
1: ူးဟောဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာအထေမလိုက်တာဒီတော့လေတတ္တရဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်
2: ဆင်းပါဗျာ
1: အခုတော့တတ္တိမကင်းဘုံအကြောင်းအကျိုးဆက်ဘုံရှင်းမြန်တော့လေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမသိဘူးလား
2: ဆင်းပါဗျာ
1: ဒါရီယာကွန်းတော့ပြောလို့ပဲဥစ္စေတုဒကာရမကြီးတည်ပြီးသားပြီပဲထပ်ပြောမှပူပြီးတော့ညံတဲ့ရှင်းတယ်နော
2: ်
1: ညံတချို့ကြတော့တခါပြောနေရှင်းတာပေါ့ဗျာအလုံးညံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတချို့ကြတော့နှစ်ခါသုံးခါလောက်ပြောမှပေါ်သွားတ
2: ယ်
1: အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြောရတယ်ဆိုတာရှင်းတယ်ရှင်းလင်းတယ်လင်းပြီးအလုတ်ခီးရောက်စေခြင်းလို့ပ
2: ါ
1: ဒီပိုင်းအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းလေလေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအလုတ်ကြသိပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တွင်ကျဲသွား
2: မှန်ပါ
1: ဂိုက်တာဖြစ်ရင် အဝိဇ္ဇာတဏအကြောင်းတရားပေါ်မှာခန္ဓာတိဆောက်တဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်ဘယ်ကိလေသာသိရ
2: ဝိသိကိစ္စသိ
1: ပါဗျာဝိသိကိစ္စမသိဘူးလားသိ
2: ပါဗျာ
1: ဟဲ့အဝိဇ္ဇာတဏကဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့တရားဒီလူနာမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်အောင်လုပ်တာလားခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်တာလား
2: ခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်ပါဗျာ
1: ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာတဏဒီဥသောဓမ္မကကျေးဇူးပြုလို့ပေါ်လာတာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မပဲ
2: ခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မ
1: ပဲဒါပြန်ဓမ္မကြောင့်ဓမ္မဖြစ်တာ
2: ခန္ဓာ
1: ငါလို့လို့ငါဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လား
2: မဟုတ်ပါဘူး
1: तू လို့လို့ငါခံရတာဟုတ်ပါရဲ့လား ငါလို့လို့ငါဖြစ်တယ်ဆိုသတ္တရမှန်ပါ
2: ဘူး
1: तू လို့လို့ငါခံရတယ်ဆိုဥစ္စေတာဒါဓမ္မကြောင့်ဓမ္မဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဓမ္မရှင်းတော့ဝိသိကိစ္စသိမသိသိ
2: ပါ
1: အကျိုးဓမ္မတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတာတိတော့တက္ကရာတိတိပြုတ်မပြုတ
2: ်
1: အကြောင်းဓမ္မတွေအကျိုးဓမ္မတွေကိုအထေသဘောနဲ့ကိုလိုက်ခဲ့
2: လားမလိုက်ပါ
1: ဘူးဒီလိုမလိုက်တာတိတော့လည်းတ attva တိတိစင်မစင
2: ်
1: စင်ပါဗျာတိုင်းခွန်းတော့အကျိုးဓမ္မတွေအကြောင်းဓမ္မရဲ့ကျေးဇူးပြုချက်ကိုကင်းရလား
2: မက
1: င်းပါဘူးဒါပြန်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကဆက်ဆက်နေတဲ့တတိသဘောနဲ့ဆက်တဲ့သဘောရှိမရှိ
2: ပါဗျာ
1: ဒီလိုသိလိုက်ပြန်တော့လည်းဥစ္စေတာတိတိမစင်ဘူးလား
2: စင်ပါဗျာ
1: သိသေးချာကြနော်ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးကိုညံတဲ့မှာအပြာလားအမျိုးမျိုးခင်ဗျားတို့သုံးသနိုင်လေးလေးဒိဋ္ဌိစင်လေးလေးပဲဒိဋ္ဌိစင်လေးလေးခင်ဗျားတို့လမ်းသွားတဲ့နေရာမှာပိုးပြီးတော့ခီးရောက
2: ်
1: ပါလားကွက်လာမယ်ပေါ့ဒ
2: ိ
1: ဋ္ဌိတန်းလာနေအလုံးလို့တော့မဲ့ညံမရဘူးဆိုတာဒါခဏခဏဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဆရာတော်ကြီးရဲ့အဆုံးအမအေးကိုကိုယ်လိုက်နာယူထားပြီးသားတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တွေ့ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြီးသားပါမှန်ပ
2: ါ
1: ခိုင်းတာဖြင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်းမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်ဆိုတော့အခုစောစောကပြောခဲ့တာမနည်းကပြောတယ်မူလနဲ့ပြပြောတာ
2: မှန်ပါဘူး
1: ဘုကံရတိစ္ဆာနှစ်ခုနဲ့ပြောတော့
2: မှန်ပါပါ
1: အဝိဇ္ဇာမူလသည်တခြားလားသမှုရိယတိစ္ဆာ
2: သမှုရိယတိစ္ဆာပ
1: ါဗျာရတဲ့အကျိုးကြီးခန္ဓာ၅ပါးသည
2: ်ဒုက္ခတိစ္ဆာပါ
1: ဟေးတဏ္ဏမူလသည်ဗာတိစ္ဆာ
2: သမှုရိယတိစ္ဆာ
1: ပါသူကျိုးပြီးအနာဂတ်ရမယ်ဇာတိသည
2: ်ဒုက္ခတိစ
1: ္ဆာဒါပြန်ခန္ဓာတိဆောက်တာခန္ဓာတို့တခြားလားဗျာသမှုရိယတိစ္ဆာ
2: သမှုရိယတိစ္ဆာပါဗျ
1: ာသမှုရိယတိစ္ဆာအကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားကြီးမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: ဟုတ်ပါရဲ့ဒါနာသမှုရိယသစ္စာပြစ္ဆုတ်ပံအကျောင်းတရားကြောင့်အနာကဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားကြီးမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: ဟုတ်ပါရဲ့ဒါပြန်အကျောင်းနဲ့အကျိုးဆက်တာပဲ
2: မှန်ပါပ
1: ါငါလုပ်တာသူလုပ်တာပါရဲ့
2: မှ
1: န်ပါပါအဲကိုကတော့တရားပြန်မှာဘုရားလာဖန်ဆင်းတာကိုရှိရဲ့လား
2: ရှိပါဘူး
1: သူအကျောင်းရှိရင်သူအကျိုးဖြစ်မှန်ပ
2: ါ
1: သူအကျောင်းနာကြုံချင်းရင်သူအကျိုးကမသိဘူးလားသိရ
2: ဲ့
1: ဒါပြန်အကျောင်းနဲ့အကျိုးတာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိရဲ့
2: မရှိပါဘ
1: ူးဒါသစ္စာနဲ့ကြည့်လိုက်ကြတော့လေအကျောင်းနဲ့အကျိုးပဲ
2: မ
1: ှန်ပါဘူးလူလားနှစ်ပြားနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေ
2: အကြောင်းနဲ့အကျို
1: းလေးခုလွန်နေကြည့်တော့
2: လေ
1: အကြောင်းနဲ့အကျိုးကြီးပဲ
2: တ
1: ို့တော့ခင်ဗျားတို့အကြောင်းအကျိုးကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကာမတက္ကတဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအကျိုးတစ်မျို
2: း
1: သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအကျိုးမျိုးကတစ်မျို
2: း
1: တဏ္ဏာရင်းသားမှာနှစ်ဉာဏ်ရှိရမယ်လို့ဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲလုပ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတေချာမိတ်ရှိတာကာမတက္ကတဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအကျိုးက
2: တစ်မျိုး
1: တေချာမှတ်ပါနော
2: ်
1: သစ္စာနုလောမိကညာဆိုသစ္စာနဲ့လျော်အောင်အကြောင်းအကျိုးဆက်တဲ့ယုံကြည်မျိုးက
2: တစ်မျိုးပ
1: ါအကြောင်းအကျိုးတော့ဆက်တော့ဆက်တာပဲတို့တော့ကာမတက္ကတညာနဲ့ဆက်တဲ့အကြောင်းအကျိုးကတစ်မျိုး
2: တစ်မျိုး
1: ပါသစ္စာနုလောမိကညာနဲ့ဆက်တဲ့အကြောင်းအကျိုးက
2: တစ်မျို
1: းဒီအကြောင်းအကျိုးနှစ်ခုစလုံးဆက်တာကိုညာတဲ့ရှင်းမှသာနာတွင်ရောက
2: ်
1: ဒီအကြောင်းအကျိုးနှစ်ခုစလုံးကိုမရှင်းခဲ့ရင်ကာမတက္ကတညာအကြောင်းအကျိုးလောက်ဆက်ယုံနေရတော့ခင်ဗျားတို့အဲသာနာတွင်မရောက်သေးပါဘူ
2: း
1: တကယ်တော့မရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာတို့တော့သူသာနာတွင်တော့ရောက်တော့ရောက်တယ်သာနာကိအောင်သူမလုံနိုင်သေးဘ
2: ူးမှန်ပါပ
1: ါရောက်တော့ရောက်တယ
2: ်ကိအ
1: ောင်မလုံနိုင်ဘူးဒီလိုမှတ်ပါဒီလိုမှတ်ပါချွင်းချက်နဲ့ပြောမှတော့ကြစကားကအကြောက်သွားမှလဲစိုးရတယ
2: ်
1: အတော်သတိထားပြီးပြောရတယ
2: ်
1: တကယ်နဲ့နဲ့နဲ့ပြောတော့မယ်ဆိုလို့လည်းခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါဟောဒီကာမတက္ကတညာအကြောင်းအကျိုးကအတိတ်ကကောင်းလို့
2: ကူကောင်းပါဗျာ
1: ကူကောင်းပါနော
2: င်ကောင်း
1: ပါဗျာကာမတက္ကတညာနဲ့အကြောင်းအကျိုး
2: မ
1: ှန်ပါပဲ။ကိသ္စာလူလောမိကညာအကြောင်းကျိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကိအတိတ်ကကောင်းတာဗာသစ္စာ
2: ။ဒုက္ခရောက်တ
1: ာ။အဲကြည့်ပါဒီမှာကြည့်ပါဘယ်ကဒုက္ခသစ္စာလဲ။ဒီမှာထောက်ထားတာဟိုအဝိရလူကြီးတွေတော့မြင်ရတယ်။အနာကံတွေတဲ့လူတွေကမာမာနေ။အတိတ်ကကောင်းတဲ့အကြောင်းကဗာသစ္စာ
2: ။သမှုရိယသစ္စာ
1: ။သမှုရိယသစ္စာ
2: ။မှန်ပါ
1: အတိတ်ကကောင်းလို့ကူကောင်းတယ်လို့ယူထားတဲ့အကျိုးတရားရတာကဗာသစ္စ
2: ာ။ဒုက္ခရောက်တာ
1: ။နောင်ကောင်းလုတ်တယ်ဆိုပြီးလုတ်တယ်ဟုတ်လားအကြောင်းတရားကဘာသစ္စာ
2: သမုဒယသစ္စာပါဘုရား
1: ဟောနောင်ကောင်းတယ်လို့ရတာကဘာသစ္စာ
2: ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား
1: ခင်ဗျားဒီနှစ်ခုမှနားမလဲရှင်လဲအတော်ခက
2: ်မှန်ပါပ
1: ါကာမလက္ခဏာညာအကြောင်းကျိုးလဲနားလဲရမှန်ပ
2: ါပ
1: ါသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပုံလဲန
2: ားလ
1: ဲဒါအကြောင်းကျိုးတော့အကြောင်းကျိုးတော့ဆက်တာမှန
2: ်ပါ
1: တို့တော့ကာမတက္ကဏညာအကြောင်းကျိုးဆက်တာကအတိတ်ကကောင်းလို့
2: ကူကောင်းပါဘုရား
1: ကူကောင်းမှာ
2: နောင်ကောင်းပါဘုရား
1: ထွက်လန်းပါမှန်ပါပ
2: ါ
1: ထွက်လန်းမှာပါ
3: ကမ္မတက္ကဋညာအကြောင်းကျူးသိုံနဲ့ထွက်လမ်းမတွေ့ဘူ
4: း
3: သိပါပါဒါခမရတို့ညာနဲ့ခမရတို့ရှင်းအောင်ဦးစင်းကကျေးဇူးပြုပြီးလမ်းခင်းပေးပ
4: ါ
3: ပါသစ္စာလူလောမိကညာအကြောင်းကျူးဆက်ပုံကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ကကောင်းတာပါသစ္စာ
4: သမှုရတယ်ခင်ဗျာ
3: ကိုကောင်းတယ်လို့ယူတာ
4: ဒုက္ခရတယ
3: ်နောင်ကောင်းအောင်လုပ်တာ
4: သမှုရတယ်ခင်ဗျာ
3: နောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာ
4: ဒုက္ခရတယ်ခင်ဗျာ
3: သမုဒိယဒုက္ခကောင်းရင်မက်ကနဲ့နိရောဓပေါ်ပါမပေ
4: ါ်ပါဘူး။
3: ဟောဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရမှာမက်ကနဲ့နိရောဓ
4: ပေါ်ပါမယ
3: ်။မက်ကနဲ့နိရောဓပေါ်မှခင်ဗျားတို့ခန္ဓာသာသိဒုက္ခကြီးတဲ့နေရာရောက်ပါမှ
4: ာ။
3: ကမ္မတက္ကဋညာအကြောင်းကျုပ်ဆက်ယုံနေရတော့သမုဒိယ
4: ဒုက္
3: ခသမုဒိယ
4: ဒုက္
3: ခမက်ကနိရောဓပေါ်မလား
4: ပေါ်ပါ
3: ဟော။ဒါကြောင့်တဏ္ဍနဲ့နေနေရင်ခင်ဗျားတို့သာနာအဆုံးမှမကိမ့်ဘူ
4: း။
3: သာနာတော့ရောက်တယ်သာနာအဆုံးမှမကိမ့်ဘ
4: ူး
3: ။သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရလိုက်မှာသာနာရဲ့အဆုံးမှာလက်ခံနိုင်တယ်မှန်ပ
4: ါ
3: ဗျာဒါတိကြမပါတူပြောတယ်မှန်ပ
4: ါ
3: ခင်ဗျားတို့ရှင်းလဲအောင်မြန်မာပြန်ဆရာတော်ကြီးကတော့ရှင်းအောင်တခါတည်းလက်ဝါပေါ်ဗရမညာတင်ပြတာသူတို့ခင်ဗျားတို့မျက်စီတွေကတော်တော်မိမိသွားကြာလေးမေးလေမှန်ပါဘောဆိုကံကတဖြည်းဖြည်းနဲနဲသွားတော့ကံပေးတဲ့မျက်လုံးလို့ကံပေးတဲ့ရုပ်တွေကမကြည်လင်တော့ဒီပေါ်မိပေါ်တဲ့ညာကဘယ်ကလကြည်မှာလဲကံမွေးရင်ညာမွေးတာမှန်ပါဘူးလားကြီးမှန်ပ
4: ါတယ်
3: ဒါမှန်းနဲ့နော
4: ်
3: ဒါပြန်ကံနဲ့ကျူးပြီးယုံကြည်ယုံနဲ့ထွက်လန်းတွေ့
4: မတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာ
3: သို့တော့သူကျူးပြီးယုံကြည်ရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလွတ်သွားတယ်မှန်ပါဘူးဘာလွတ်သွား
4: နိယတ
3: နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလွတ်မှန်ပ
4: ါ
3: ဘယ်ဘုရားပဲပွင့်ပွင့်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတန်တရားသိငို့
4: သိမှာ
3: လားလွတ်တိုက်သွားမှာပဲသူကျိုးရွထုံးစားမရှိဒီကမ္မတက္ကဋညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသစ္စာအနုလောမိကညာဟောနိုင်မှန်ပ
4: ါလား
3: ဒီကမ္မတက္ကဋညာတော့မှမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကအနာတော်မကဘူ
4: းမှန်ပါလား
3: ဘာတွေ့ဖို့ဆိုတာဝေးကြီးဘယ်ကွာတော့ပြောသူ့ကိုကဲရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနဲရမှာပုဂ္ဂိုလ်24တင်းကြီးကုရီ80ပူကြီးတသိန်းတောင်ကဲရမှာမှန်ပါလားဟုတ်ရရှင်းတော့ရှင်းရတ
4: ာ
3: ဒါဖြင့်ဘုရားကတိတိကျကျအမိန့်ရှိတာဘုရားကိုယ်စလေလှုပ်သွားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမိန့်ရှိတာဟေးကမ္မတက္ကဋညာဆိုတဲ့ဟုတ်လားသူ့အကြောင်းကျဆက်ပုံသိရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလွတ်သွားမှန
4: ်ပါလ
3: ားနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဟုတ်လားအာယတုကဒိဋ္ဌိ
4: မှ
3: န်ပါပါနတိကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိဒီ၃မျိုးကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလို့ခေါ်တယ်မှန
4: ်ပါ
3: ဒီ၃မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဘုရားပဲတွေ့တွေ့သူကတန်တရားသိငုံပဲကြံငင်းမှန
4: ်
3: ပါအဲဒီကာမတက္ကဋဉာဏ်ဆိုတဲ့ကံနဲ့အကြောင်းကျူးဆက်ပုံကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဆိုတဲ့အာယတုကဒိဋ္ဌိနတိကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားစင
4: ်ပါဗျာ
3: သို့တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကျတော့စင်ပါမ
4: စင်ပါဘူး
3: ဟောသူညာနဲ့သူရှင်းဖို့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာသစ္စာနဲ့အကြောင်းကျူးဆက်တာသိမှတက္ကာယသတ္တရဥစ္စေတာကစင်မယ
4: ်
3: ဒါသိရေးကြီးတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးကတော့ရှင်းအောင်ဟောတယ်ဥစ္စေတို့တက္ကာရမတွေမရှင်းရင်ဥစ္စေတို့ကအကူညီပေးတယ်လို့မှတ်ပ
4: ါ
3: ဆရာလာလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်အကူညီလာပေးတာဆရာစစ်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပဲမှန်ပ
4: ါ
3: ကျုပ်တို့လည်းသူပေးတဲ့လောက်ညံလေးတောင်မှအဲဒီညံလေးကြောင့်ကျုပ်တို့လည်းခုခင်ဗျားတို့ဂျုံကြီးကြီးနဲ့လာပြီးတော့ဟမ်ကြီးယူကြတာဦးဇင်းတော်ကဝန်တာပါတယ
4: ်
3: မှန်ပါဒါကျုပ်ကပေးတဲ့နီးတို့တော့မယူနဲ့
4: မှန်ပါ
3: ဘုရားထားခဲ့တဲ့နီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားကုသလည်းလုပ်ပေးတာဦးဇင်းတော်လို့လက်ခံနိုင်အောင်ခင်ဗျားတို့အကူအညီပေးနေတာမှန
4: ်ပ
3: ါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတရားဟောဆရာလို့ထင်နေတယ
4: ်
3: ဘယ်ဟုတ်အောင်ခင်ဗျားတို့အကူအညီပေးနေတာမင်းတို့ကလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါဟိဟိနဲ့မလုပ်ပါနဲ့အကူညီပေးတာကိုရှင်းတော့ရှင်းရလားရှင်းရှင်းပြောပြမော်တော်ကမောင်းတာတော့ရှင်းရပုဂ္ဂိုလ်ကမောင်းတာကျုပ်တို့ကနောက်ကဟဲလ်ပါလုတ်လိုက်တာတက်ပါတက်ပါတက်ပါအဲ့ဒါကိုတက်ပါတက်ပါဖရီခေါ်နေတာကိုမလိုက်ဘူးလိုက်ကြလား
4: လိုက
3: ်လိုက်ပါဦးမင်းဟမ်တပည့်တော်လိုက်မင်းဗန္နာကြီးလိုက်ပါတဏ္ဍာကြီးပဲလိုက်ပါရှင်း7နာရီ15မိနစ်ဆိုမင်းမျက်နှာမမြင်ရညကြတော့မင်းပေါ်လာပြန်တယ်တဏီလုံးကိန်းလေးဆိုဥပုံနဲ့ဘာလို့ရှိ။အဲမဲမေးတာပါ။မောင်ကြီးမေးတယ်၊ခင်ဆုမေးတယ်။ဘာလို့ရှိလဲ။ဆရာပ
4: ေါ်ရအော
3: င်။ဒီမှာရှိပါလေကွာ။အပေါ်မှာရှိပါလေ။ဟမ်။အမေဘုရားတော်အောင်ပဲ။ဟမ်။မဒီမှာမင်းတို့ထိုင်ပါလား gain ငါလည်းထိုင်မယ်။ငါမဖြုတ်မချင်းပဲလို့လည်းမဖြုတ်ရအောင်။ဘယ်လိုလဲ
4: ။
3: အားပြော။ဟာ။ဟောမင်းတို့အရှုပ်ကြိုက်တယ်ပြောတာ။အရှင်းခေါ်တော့မင်းတို့လိုက်ကုန်မလိုက်နိုင်ဘူး။မွေစိတ်ကတိတ်ပေါက်တာ။မိုက်ပုတ်ရှိတဲ့နေရာမှာပြောတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြမွေတွေ့ရတာ
4: တ
3: ွေ့ပါမတွေ့ပါဘူးရှုပ်ပွေနေတဲ့နေရာဆိုသွားမလုံနဲ
4: ့
3: တွေ့ပြီးကြိုက်လိုက်လိမ့်မယ်ခဲလိုက်ပြီရှင်းဟောခြင်းရတာ
4: တ
3: ွေ့ပါတို့မွေစိတ်တဲရတာနဲ့မွေစိတ်ဟောလားမွေစိတ်မရှိတာနဲ့ဘယ်ရင်ကြိုက်မရှိတာကြိုက်တယ်ဗျာတို့တော့အကြိုက်ကံတဲ့နေရာသွားတာပဲများတို့ကမဟုတ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာလေအစိတ်ပဲ
4: တ
3: ဘယ်သူ့လောက်စိတ်ပြင်းတာပဲရှိမလဲဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပ
5: ါပါ
3: ဒီမွေစိတ်ကတခါသေးတာဟိုဒိဋ္ဌိရခါရတော့အလောင်းချင်းထပ်သွားအောင်ပတ်ပလိုက်မှန်ပ
5: ါ
3: ပါရှင်းခေါ်ရှင်းရဲ့ဘုရားတစုနဲ့တစုကြလေးရက်တည်းလေးရက်စဉ်ဝိပုလ္လတောင်းတော်မြေအောင်အစိတ်တင်ပြီးသေးသွားတာ
5: မှန်ပါပ
3: ါဒီဒိဋ္ဌိအစိတ်တင်လိုက်မှန်ပ
5: ါ
3: ပါစဉ်းစားနော်ခင်ဗျားတို့ကမျက်လုံးမြေစိတ်တာကြောက်တာညာမြေစိတ်ကြောက်အောင်မကိုမသိဘူ
5: း
3: ဒိဋ္ဌိအစိတ်ကဘလို့ပြင်းတဲ့စိတ်တော့နောက်ဆုံးပြင်သာဏ္ဍိယကံဒီကျူးလွန်ရဲ့တဲ့နော
5: ်
3: မှန်ပါပါအမေဒီဒိဋ္ဌိကသာမြင်ကြလို့မတင်နဲ့အဲဘုရားလည်းသိစိတ်တရားလုံးရဲ့တဲ့ညာတာရော
5: တာ
3: ရဲ့တဲ့တာရဲ့တဲ့အမိတာရဲ့တဲ့ဘတာရဲ့တဲ့သံဃာသင်ခွဲရဲ့တဲ
5: ့မှန်ပါ
3: အဲ့ဒါလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပြင်သာဏ္ဍိယကံဒီကိုလုံရဲတာတခြားလားဒိဋ္ဌိ
5: ဒိဋ္ဌိ
3: ပါဟဲ့ဘူပဲခင်ဗျားတို့လောကအမိုက်ဆုံးတရားဘယ်သူတို့လို့တာမေးဒိဋ
5: ္ဌ
3: ိပါဗျာနိုင်ခါရတော့မိုက်တာမသိဉေနေဘူးလား
5: သိဉေပါဗျာ
3: ဟုတ်ကဲ့လားအလားတူသွားပြီစဉ်းစားတကယ်အကွက်ကြဝေအောင်ပြောလာတော့မှကိုမိုက်တာကိုမိုက်မန်းကိုမသိအောင်ဒိဋ္ဌိကဖုံးတာလားကိုမိုက်တာမိုက်မန်းသိမှသောတာပန်တည်မယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကလည်းခဏခဏသတိပေးဟောတယ
5: ်
3: ဒါမိုက်တာကိုကျွတ်တော့လည်းလိမ်မာတယ်ထင်းနေတာလေဒိဋ္ဌိနဲ့လေဒါတည်ကြစဉ်းစားပါတဲ့ဟောဒီကာမတက္ကတညာကသူအကြောင်းကျဆက်ပုံရှင်းရင်အဟိတုကဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလွတ်သွားတယ်
5: မှန်
3: ပါဘာလို့အကြောင်းပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိအကျိုးတရားပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိအကြောင်းရောအကျိုးရောနှစ်မျိုးစလုံးပယ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိဒါကုသိုလ်ကံအကြောင်းတရားကိုတချို့ကပယ်တဲ့

0: ကျေးဇူးပြုအောင်ပါပါဘုရားခုတော့ကမ္မစကတညာနဲ့ဆိုရင်ကံခင်ဗျားတို့ပြိဿသမုပ္ပါထွက်လန်းတွေ့မှာ
1: တွေ့ပါ
0: ဘာတိတ်ကကောင်းလို့ကူကောင်းတယ်ကူကောင်းမှနောင်ကောင်းမယ်ဆိုဟောသမှုရိယဒုက္ခသမှုရိယဒုက္ခလဲရတာကိုသူကျေနပ်နေတယ်ပါပါသမှုရိယလောက်ရတာသူကကောင်းကြောင်းလုပ်တယ်ထင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရတာကောင်းကျိုးရတယ်ပြောတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်အတိတ်ကကောင်းလို့ကူကောင်းတယ်ကူကောင်းမှနောင်ကောင်းမယ်ဆိုဟိုနှုတ်လက်တက်လို့ဒီတိုင်းလဲဆွဲတယ်ဒီတိုင်းလဲလှုပ်လာတယ်ကူသစ္စာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ကကောင်းတာဗာသစ္စာ
1: သမှုရိယ
0: ဟောကူကောင်းတယ်လို့ယူတာ
1: ဒုက္ခရ
0: ယ်နောင်ကောင်းအောင်လှုပ်တာ
1: သမှုရိယ
0: နောင်ကောင်းတယ်လို့ယူတာ
1: ဒုက္ခ
0: ရယ်အဲသမှုရိယဒုက္ခသမှုရိယဒုက္ခလားခင်ဗျားတို့အဝိုင်းပေါ်အဝိုင်းသာပြင်းနေမက်ကနဲ့နေရောတာပေါ်စရာကြီးသေးတယ်
1: ဖြစ်ပါဘူ
0: းခင်ဗျားတို့မက်ကနေရောတာကဘယ်ချိန်ပေါ်တာတုံးလို့မေးဘုရားသာနာရှိတဲ့အချိန်မှာပေါ်တ
1: ာမှန်ပါပါ
0: ဘုရားသာနာဒါပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားပြစ်တယ်ဆိုတော့ပြအောင်လုံးနိုင်တာတခြားလားမက္ကသစ္စာလ
1: ားမက္ကသစ္စာ
0: ပါဗျာပြတ်သွားတဲ့ကြိုင်နေတဲ့ညောရသစ္စာမဝင်ဘူးလားဝ
1: င်ပါပါဗျာ
0: ဒီပါတဏ္ဏညောရောနိဗ္ဗာန်လား
1: မှန်ပါပါ
0: ဒီဘက်ကဇာတိညောရော
1: နိဗ္ဗာန်လ
0: ားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်တဲ့ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်နေတ
1: ယ်မှန်ပါ
0: ပါအဲ့ဒီတော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှာမရှင်းပဲနဲ့မလင်းပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လန်းကြည့်သွားရင်ကျင့်တဲ့ကြိုက်တဲ့ကြောက်ပဲကြာကြာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျင့်ကြိုက်ကြောက်လွတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့လမ်းပြောင်းမတွေ့နိုင်ပါဘူး
1: မတွေ့နိုင်ပါဘူး
0: ဒါတိကျစဉ်းစားပါနော်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဗျာကြီးခေါ်ရမြတ်တရားထဲမှာကြည့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လွတ်ခေါ်တဲ့တရားတခုမှမပါမပါပ
1: ါဘူး
0: သစ္စာလွတ်ခေါ်တဲ့တရားလည်းမရှိဘ
1: ူးမရှိပါဘူး
0: ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သစ္စာအရေးကြီးဆုံးပဲဒါလေးလေးနက်နက်မှတ်ပါနော်ဂိုင်းတာဖြင့်ကာမတက္ကတဉာဏ်သူ့အကြောင်းကျူးအတိတ်ကကိုကောင်းတာပြုလို့ကိုကောင်းတာဖြစ်တာပေါ့ခုကိုကောင်းအောင်လုပ်ရင်နောက်ကောင်းမှာပေါ့ဒီကြတော့ तू ကကိုကြီးပဲတစ်ဆက်တည်းယူလိုက်တော့လေတတရာဒိဋ္ဌိကမဝင်ဘူးလားဝင်
1: ပါပါဘုရား
0: ။ gain ဒီကြတော့ gain ကာမတက္ကတညာလို့ဒါဆိုတာ तू ကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးတာပယ်နိုင်တာ gain တတရာဒိဋ္ဌိကြတော့ तू ပယ်နိုင်သေးလ
1: ား
0: မပယ်ဘူးအတိတ်ကကိုကောင်းတာလို့လို့ကိုကောင်းတာဖြစ်နေတာပေါ့။ကိုကောင်းအောင်ဆက်လုပ်လို့ရင်နောင်ကိုကောင်းရမှာပဲ။ဒီကိုကြီးပဲ तू ကောင်းနေတော့တာပဲဗျာ
1: ။
0: gain မယူဘူးလားယူတာ
1: ။ယူပါဗျာ
0: ။ယူတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာဒီယူမရှိဘူးလားယ
1: ူ။ယူပါဗျာ။
0: ကဲခမရတို့ကံနဲ့အကျိုးပေးလဲယုံကြည်ပါ
1: ယ
0: ုံကြည်ပါယုံကြည်ပါဒါမယုံကြည်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမယုံကြည်ရင်လည်းနိယတာမိစ္ဆာတွေဒီ၃မျိုးဝင်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ယုံကြည်ယုံနဲ့လည်းခမရတို့ထွက်လမ်းမတွေ့သေးဘ
1: ူးတွေ့သေးပါဘူး
0: ဘာလို့သူအကျိုးပေးตายရရင်ငါတို့စဉ်းစားကြည့်သူအကျိုးပေးရတာဟောဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပ
1: ါ
0: ဘာသစ္စာလဲ
1: ဒုက္ခရ
0: အဲသူအကျိုးပေးตายရလိုက်တဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ဟောဒီမှာသစ္စာရရင်ခမရတို့ဝင်နေဘာသစ္စာပေါ့
1: သမုဒိယသစ္စာ
0: ဒါပြန်သူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးကလည်းယုံကြည်ပါသူအကျိုးပေးရဲ့သောဘုံလည်းသိအောင်လုပ်စမ်းပ
1: ါ
0: သူအကျိုးပေးသိုးတာသိအောင်ဆိုတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမရဘဲနဲ့သိုးတာသိပါမ
1: သိပါဘူး
0: မသိဘူးတကားကြီးဒီဒါရှင်းအောင်မပါဘူးလားကြီးမှန
1: ်ပါတယ်ဗျ
0: ာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမရမချင်းဒီကနာသိုးပါတယ်လို့ပြောပြောချင်တယ်လို့ပြောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမောမယ်သူညာနဲ့ပေါ်ဖို့ရမလွယ်ဘူ
1: း
0: ဒါကမ္မတက္ကတညာမှမရဘဲမှန်ပ
1: ါတ
0: ယ်ไก่ကမ္မတက္ကတညာယုံကြည်ရင်ခမရတို့အိမ်မှာအပေါ်မရှိဘူးလာနေနဲ့စာမှာဦးမနေ့ပိုင်းဆိုတော့ညပိုင်းတော့မပြောရပါဘူးကာမတက္ကတညာကိုယုံကြည်ရင်ခမရလူယန္နာသုံးမအပြင်အဖို့မရှိဘူ
1: း
0: အင်းခမရလူယန္နာသုံးမအပြင်အဖို့မရှိဘူးကာမတက္ကတညာကွဲသွားရင်တော့အဖို့တွေလာလိမ့
1: ်
0: ဘယ်အဖို့တွေလာမှာလဲဆိုတော့ဦးဒါခမရလူသိပြီးသားပဲနော်နောင်များတို့သိပါလေအပူရရပါလို့ဆိုတော့ဒါဒိဋ္ဌိရှုပ်တာလေအရှုပ်တွေအိမ်ပေါ်မှာသိပ်ရှုပ်နေတာ
1: မှန်ပါပါ
0: ဟိုမန္တလေးမှာလည်းရှုပ်တာပဲ
1: မှန်ပါပါ
0: ရန်ကုန်မှာလည်းရှုပ်တာပဲအနေနဲ့အရရရှုပ်နေတာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဒီတရဏဂုံကတတော်ကိုအရေးကြီးနေတာ
1: မှန်ပ
0: ါဥဒီတရဏဂုံကဘယ်နေရာကြမှာအသုံးချဆိုလူသေးကောင်ကြမှာတင်တယ်မှန
1: ်ပ
0: ါဘယ်နေရာတင်
1: လူသေးကောင
0: ်လူသေးတင်တာလားကျန်တဲ့လူတင်တာလားကျန်
1: တဲ့လူ
0: ခင်ဗျားတို့ကဘာလို့တင်လဲခင်ဗျားတို့တင်တာဘယ်လိုတင်တာလဲလူတီကောင်းကြီးတင်တာချုပ်မနေနဲ့မဲ့ဒီတရဏဂုံလေးမတင်လိုက်ရအကျုပ်ဖြင့်ခက်ရကြီးရဲ့မဲ့တချို့ကလက်ကလေးတစ်ခါကလည်းတောင်းလာသေးတယ်အမကသေးတဲ့လူတင်တာမဟုတ်ဘူးကြာတဲ့လူတင်တာသေးတဲ့လူကခင်ဗျားတို့ကြည့်သူတီပြိတ္တိဘယ်ကလာခင်ဗျားတို့တရဏဂုံတိအောင်စောင့်နေမှာလေ
1: စောင့်ပါပါဗျာ
0: သင်စားပါဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာပြိတ္တသမုပ္ပါမှာဖြတ်သူကအဲဦးစင်းဖြစ်စီဦးစင်းတို့တရားရမတွေဖြစ်စီကြိုက်မသေးဘူးလားသေးရသေးတော့ဒီမှာကန်နဲ့ဇာတိစာကြမှာသုတိထည့်ပြီ
1: မှန်ပါပါ
0: သုတိဆိုတာကနောက်ဆုံးသိတဲ့စိတ်ပေါ့မှန်ပ
1: ါပါ
0: သိပြီးမှခင်ဗျားတို့ပြိတ္တိနေရမှန်ပါပါအဲသုတိနဲ့ပြိတ္တိကအနန္တရပြည့်စုံမှန်ပ
1: ါပါ
0: အချားမရှိဘူးကွာကုသုတိစိတ်ဖြစ်တဲ့ကုပြိတ္တိလားမှန်ပါဟ
1: ော
0: သိခင်ဗျားတို့ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ပါတရဏဂုံကဘုရုတင်တာခင်ဗျားတို့သိတဲ့လူကြီးတင်နေတာတတိုင်းကြီးလုံးတင်နေတာကိုဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေကတော့သိတဲ့လူတင်တာမဟုတ်ကြံတဲ့လူတင်ပေးတာမ
1: ှန်ပါ
0: ခင်ဗျားတို့ကသိတဲ့လူကြီးတင်နေတာ
1: မှန်ပါ
0: ဘုလားဘုရုတင်
1: သေးတယ်
0: လူတွေအားသေးတယ်လူတွေဒ ီတိုင်းမှာပဲအာကမမေးတော့ပါဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးသိချမ်းတဲ့လူတင်နာမင်းတို့ဘုရားမပြင်မနဲ့တရားမပြင်မနဲ့သံဃာမပြင်မနဲ့ဒီလားဘာမှမလွန်နိုင်တဲ့လမ်းกว่าခန္ဓာရရင်ဒီလားမလွန်ဘူးဘုရားလည်းမလွန်နိုင်ဘူးလွန်လို့ရလား
1: မလွန်ပါဘ
0: ူးဟာဒီတကားတော့ကျွေးစားမှာပဲဒီခန္ဓာနဲ့ကိုခုံးကိုဆက်လိုက်ရအောင်ပါအဲအင်းကြီးမြေပြူကြပါကိုဇယမရဏသိမင်းကိုခွန်ဆက်ပြီးဝင်းလျှောတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကိုတော်ကြီးပြိဋိဘံသားမှာမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဟောမေလီဒီခန္ဓာရတာလေမှန်
1: ပ
0: ါနောက်ဆုံးကတော့ကိုကနောင်ပြောလို့နောက်ဆုံးအချီတော့ပြေဒီတချီတော့အရှင်ပြလုတ်ပြစေဦးမေမှန
1: ်
0: ပါမေခန္ဓာရနေတာဟိုရသူလန်းစင်ကိုမှန
1: ်
0: ပါရှောင်လို့ရမ
1: ရပါ
0: ဘူးဟေးခန္ဓာမှမြေစုမှဆိုတာပြိဋိဘံသံပြီးမှအောင်သားဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ပြိဋိဘံမဆန်းခင်အောင်မမအောင်ဘူ
1: း
0: မအောင်လို့ခန္ဓာမှမအောင်လို့ကိုတော်ကြီးဆုံးခံကြွေးရ
1: မှန်
0: ပါမြေစုမှမအောင်လို့ကိုတော်ကြီးအင်းမြင့်အင်းချင်းမြေပြိုကြမှာပြိဋိဘံစားရ
1: တ
0: ယ်မှန်ပါဗျာဒါမင်္ဂဘအောင်တယ်ဆိုတာဆောင်းပြောတာ
1: တ
0: ကယ်အောင်စစ်ကတော့ပြိဋိဘံစားပြီးမှအောင်တာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာရှင်းပါရှင်းရှင်း
1: ပါဗျာ
0: ခုခဏတော့တရတကောင်ကဘုရုတင်နေ
1: ရတယ်ရှင်
0: းပါဗျာညာလှိုင်းလိုက်နာတင်အဲများတို့အဲ့ဒါကာမတက္ကတာညာကိုကွဲတော့လား ပါလားသိတဲ့တင်လို့ပဲရပါရဲ့လက်ပံညောလားအခုကတော့ငပြောလက်ပံတော့မေးပါလ
1: ား
0: ဝိညာဉ်ထုတ်သွားပြီလေပါလ
1: ား
0: အသက်တော့မထွက်လိုက်နဲ့
1: ပါလား
0: မများတို့ကအသက်ကဆက်ထွက်တာလုံးနေတာပါလ
1: ား
0: ဘယ်ထွက်သွားတော့ဆိုတော့မသိဘူးလေ
1: ပါလား
0: ထွက်သွားတာပဲလူတယောက်တည်းအသက်ကထွက်ပြီပါလားမင်းဒီသုတိနဲ့ပရိသတ်ရေအနန္တရပြည့်စုံပါဆိုဘယ်အသက်လိပ်ပြရှိတုံးညား
1: ရှိပါ
0: ဟိုတီလနယ်မှာတာကိုယ်ကတော့အသက်လိပ်ပြရှိတာ
1: မ
0: ှန်ပါလားဒီပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဟောလာဝိပဿနာဘာဝနာနယ်ကြတော့အသက်လိပ်ပြရှိရဲ့မရှိပ
1: ါဘ
0: ူးအသက်လိပ်ပြတာချင်းတက္ကာရီတည်းကသွဲတော်မှာပေါ့ဗျာရှင်းကောရှင်းရဲ့
1: ရှင်းပ
0: ါကာမတက္ကတာညာရှင်းတာနဲ့ဟိုဘက်ရောက်မှရောက်ပါမလားမပြောတာမရောက်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကြည်လင်အောင်ရှင်းပြရမှန်ပါဘ
1: ူ
0: းဘာလို့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းအဲဟိုကအဖွဲ့ချုပ်ကလူကြီးတွေကလွတ်မှရောက်တဲ့ဘုန်းကြီ
1: း
0: ကိုကကိုလာခြင်းလို့ရတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲကိုတော့ကြွားအောင်ဆိုဟုတ်ပြီကြွားဘူးကိုတော့ပြန်ငယ်အမှန်အပြန်ဘူးဟိုကကျိုးကထိန်တာအတက်ကလူကြီးတွေကအဲသူတို့ကလွတ်လိုက်ရင်တော့ဒါခင်ဗျားတို့အာဒီမှာမန္တလေးကိုတော့တလနေလိုက်ဆိုနေဖို့ပဲ
1: ဆ
0: ယ်ရက်နဲ့ပြန်ငယ်ဆိုလည်းပြန်ရမှာ
1: ဘ
0: ူးတော့ခင်ဗျားတို့ကံလေးကကောင်းပါလေမတ်လတရက်နေ့ထီအောင်နားရမှာပ
1: ါ
0: အခွင့်ကြီးရမှာပါနော်ခင်ဗျားတို့ကနာကျင်သေးလားအ
1: ာရပါတယ်
0: အတူတူကြော်ပါကွာငါနားလေးတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းခုနောက်ကလူတွေအ딴မကြအောင်မိအ딴နဲ့ယူရအောင်သွားတာဖြည်းဖြည်းပြောသားပါမောင်ကြီးကမိအကြောင်းငါတည်ပြီးသားပဲမင်းဘုန်းကြီးနောက်တော့လိုက်မယ်ပြောနေတာခင်စိုးရောပါအောင်ငါတော့တားထားမေငါလူတွေကဂုံတော့တင်ဦးမှာတော်တော်တော့ဟုတ်လောက်အောင်တော့စောင့်ထားတာခုတည်းကပြန်ပြီးငါပဲပေါအောင်ဆွဲအောင်ပါစဉ်းစားစဉ်းစားတကယ်ဦးဇေလူတက္ကရာမတည်တဲ့လူတင်တာမဟုတ်ဘူးဗျခင်ဗျားတို့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်တာ
1: ဘ
0: ုရားမပြင်းမနဲ့ကြွကြည့်ပါလားအမလီဘုရားလည်းကြည်ညိုပါတယ်တရားလည်းအားထုတ်ပါတယ်တန်ခါလေးလည်းကျုပ်တို့မပြတ်ပါဘူးဟောလားသုံးကွန်းပစ္စည်းလေးပါတကားထောင်းအရေးကြီးတော့ဘာမှမကယ်ဘူးဘယ်ဘယ်ကကိုတော်တွေဘယ်ပါလို့လာပြန်လို့အမလီတော်တော်ကြာဘုန်းကြီးတောင်သူကရန်တောင်လွန်မှာဒါရှိရဲ့တကယ်ကြီးလက်တွေကြတော့ဒီတိုင်းကိုပြင်းနေတာဒါမျိုးတွေမှာတော့ယဉ်ကျေးပြီးသားမလို့မပြောတော့မပြောဘူးတို့တော့ထုတ်တော့မပြောဘူးဝင်းလေးကတော့ပြောရပဲမတူးဘူးအပြင်ထုတ်ပြောတာနဲ့ဝင်းလေးကပြောတာပဲကွာတယ
1: ်
0: တကကြီးတွေဦးစင်းပြောတာမှားလား
1: မ
0: ှားရဲ့ဦးစင်းကဝန်ခံမယ်တော့ပြင်းလဲပြင်းမယ်စဉ်းစားပါတေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်တာလားကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်တာလ
1: ား
0: ပဲသုတိပရိသေတွေပါသူပေါ့ဗျာခံကုန်တော့သုတိသုတိပြီးပရိသေတွေဒီမှာကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိလို့ဒီမှာပရိသတ်သမုပ္ပါကမပြဘူး
1: ပြပါဗျာ
0: စဉ်းစားလीကြိုက်ခံကုန်တော့မသေးဘူးလား
1: သေးပါ
0: သေးပြီးရင်မလေးတာမရရင်ခင်ဗျားတို့ပရိသေတွေမနေဘူးလား
1: နေပါဗျာ
0: ကြိုက်ခံတဲ့အကျိုးပဲนี่กังโกไรไล่แกไล่
1: ครับ
0: นู่นน่ะกังตัตติยอเกยอ่ะเก
1: ยมา
0: ดีหลูอยู่ซ้ําบาครับกูรอกันเหมียวอุตสาห์กะดิกังโกไรกูตะกาเรไล่ตั้วดุถั่วตั้วบีเบ้ถั่วตั้วดุไม่ตีพูมาล่ะไม่ตีพูดาเปียวดาน่ะตบตันยอกให้กันเหมียวกูอ่ะบาเปลี่ยนลิญาเปลี่ยนลิยูลาดิยูลาบีไอ้เน่ตวินดาล่ะสรไม่ตวินมุเปียฉานวะฉိတ်กะဟောင်းမေချောင်းဝတ်တိတ်ပြီးတော့မှခွန်ရက်လဲတဲ့နေကြတာမှသွားခေတရားနာအောင်လာခဲ့ဟောင်းမေအမိတ်ပဲခေါ်လာတ
1: ာပါလား
0: သူတော့ကြောက်ကြရကောင်းနေအဲ့ဒါကာမတက္ကဋညာလောက်ယုံကြည်ုံနဲ့ဒီတိတ်ကြီးမစင်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဦးကာမတက္ကဋညာကိုပဲဒီတရဏဂုံကကာမတက္ကဋညာအကျိုးငါထားတာ
1: ပ
0: ါလားတုဒ္ဒတရဏဂုံလေခင်ဗျားတို့သစ္စာနုရောမိကညာရတာဒိဋ္ဌတရဏဂုံပါလ
1: ား
0: ဘယ်အဋိကမသရာဖြစ်သွားပြီးဟိုဘက်ကြတော့ဘယ်တရဏဂုံဒီဘဝရမို့ဘူးရောက်ရဘဝတရဏဂုံမပြတ်တော့
1: မှန်ပါဘူ
0: းခုတုဒ္ဒတရဏဂုံကစောက်တီတုံးရှိတယ်မစောက်တီရင်အဲပြတ်သွားမယ
1: ်
0: ခရလက်တဲ့ကကြီးပါလားဟောဘယ်ဒကာကြီးတရဏဂုံတီးသွားပြီဟောဒီရသတာ
1: မှ
0: န်ပါဥပဒကဒီရသမှန်ပ
1: ါ
0: တရဏဂုံတီးပြီ
1: မှန်ပါ
0: ဒီတရဏဂုံမှခင်ဗျားတို့ကလည်းအခု တီအောင်လုပ်ပါလားဆိုတည်တဲ့လူကြီးချနေပါဗျာ။ကြံတဲ့လူတင်တာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တည်တဲ့လူတင်တာလားကြံတဲ့လူတင်တ
1: ာ။ကြံတဲ့လူ
0: ပါဗျာ။မှန်ပါ။ကြံတဲ့လူတင်ပြတာပါ။ဆရာတော်တန်ခေါ်တော်တွေကအကုန်လုံးကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်တာ။ဘယ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတင်လို့ရမယ်။အဲ့ဒါခေါင်းဖွဲ့ပြီးတော့များလုံလိုက်ပါဖြင့်ကိုတော်လေးကိုပက်လက်လန်ထွက်သွားတာ။ခါတယ်ဘောင်ဘုံကြီးဆိုတာပဲဘာပဲလှုပ်လို့မှငုတ်တုံနေမိပြီဆိုကြောက်ရွံ့ကြရတော့တာသူတို့ထူတဲ့အတိုင်းသူတို့လှုပ်တဲ့အတိုင်းခံရရတာပဲနောက်မှမကြွချင်နေဒီတိကျရတော့နေတယ်လို့အကုန်ခံရရတာပဲခေါင်းဖွင့်နေပြီသူပြကြည့်ပါအောင်တော့လှုပ်သေးတာတောင်ကြီးတော့ခန်းကိုခါတယ်ခါတယ်မပြောနဲ့ယင်းဤတဲ့တကားဟုတကားပြည့်စည်တော့တကမဒီရနဲ့သွားရင်မူကနဲ့မိကနဲ့ပြည့်စည်သွားတော့သွေးတို့ယောဂါကိုအများလူလည်းတွေးရှိတယ်နော်ဖြူကနေပြကနေပြစ်ပြီးဝဉဉ်ချုပ်သွားတော့ဩသူကလည်းတော်တော်လေးတော့ဥစဉ်နောက်လိုက်နေတာမောင်ကြီးတို့လို့ပေါ်လေးလိုက်နေအဲကိုယ်ကလည်းတရားတော့တော်တော်ကိန်းတယ်လို့ထင်အိမ်ပေါ်ရောက်တဲ့ကြည့်တော့ဟာမဟာမှုတခါကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်မသိဘူးတော်ကြံဟိုကြောင်သွားလိုက်ငယ်ကြီးလေးတုံးလိုက်လီကြောင်သွားလိုက်ဩသူတော်တော်တော့ဟန်ဆောင်နေတာပဲအတုပါချတဲ့နေကြတော့မဆောင်နိုင်ဘူးဒီကြတော့သူကအလောင်းရှိရနေဘယ်လူညာလူဘယ်လူညာလှန့်လိုက်အော်ရတာကိုသူကကြသုတ်တန်လဲရောရှင်ပြနေခါရခေါင်းကြီးယူလာတာကရဏဂုံတင်မဟောဒီလူတော့ခဲ့ပြီသူလည်းဟောတာလေအချိန်ပေါင်းများပြီဒီတဲ့ကူကတော့ရှင်ပြကူတော့ကြည်စမ်းပါအောင်မျက်နှာလေးကပြုံးပြုံးလေးပြဟာဟုတ်ခါဝရောက်ရောပက်လက်ကိုလမ်းထွက်သွားတာဟဲ့ဆမကြည့်လေခက်စဉ်းစားမောင်ကြီးမင်းအဲ့ဒါဂရုစိုက်ပါကွာမင်းไก่မျိုးပဲငါနာမည်တော့မပြောပြရစီနာမည်ပြောရင်တော့တော်ကြငါဟိုရှမ်းပြည်ရောငါထုမှာရှင်းမရှင်းရလားခိုင်ခင်ဗျားတရဏဂုံဘုရုတင်တာလေကြာနေလူတင်တာတည်ရလူဘာဆိုင်နေပြသုတိပြီပြိတ္တိတွေပါစုဒီမှာရတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဒီမှာသာမသိမ့်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုမနာအနာကမှာတော့အလားတူခန္ဓာမပေါ်ဘူးလ
1: ားမှန်ပါဗျာ
0: ခွေးနဲ့လိုက်နိုင်ပါတော့ဗျာအလားတူပေါ်တာ
1: ကိ
0: ုမနတ်ပြည်လည်းယုံနာမယ်မှန်
1: ပါဗျာ
0: မြမပြည့်လေယ
1: ုတ်တာ
0: လူပြန်ပြည့်လေယ
1: ုတ်တာ
0: ဒီမှာထုတ်သွားတာကတော့လူဆိုတဲ့သမုဒိတ္တဇာနဲ့သမုဒ္ဒါရှိတာကတော့ယုံနာမယ
1: ်
0: ထုတ်သွားတာလည်းယုံနာမယ်နောက်ရတာလည
1: ်း
0: ယုံနာမယ်ဒီလိုယူကြစားမှာဘယ်ကလာအသက်ထွက်ရမှာမှန်ပ
1: ါ
0: ဘွားလည်းမကူးနဲ့က
1: ူ
0: ပါဘွားလည်းမပြောင်းနဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်လို့သုံးမှန်ပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုသုံးလဲ
1: ဝိညာဉ်ချုပ်တယ
0: ်ဟာဒီဘွားဒီဝိညာဉ်လေးကြောင့်ကများတဲ့ချုပ်တော့ကူလူရှင်းလို့ပြောနေတာ
1: တ
0: ိုက်ဒီဝိညာဉ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ယုတ်ကြည်ကြံဟောပို့လိုက်ကြရဟိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်မနေပို့ဖို့ဗျာမှန
1: ်ပါ
0: ပဲနေအပူပူတုတ်တန်တော့ပို့ရတော့မှာ
1: မှန်ပါပါ
0: ဒီဓမ္မယုံမို့လို့ဟောရတာအကြောင်းမကြီးတိုင်မို့လို့တိပြညာဆိုခက်ဟောဆိုတော့အတုပနဲ့တုတ်တန်ကြီးပြောနေရတာဟင်းဒါဒီဘုန်းကြီးတွေအိမ်မပြည့်နဲ့ကြွားလည်းမကြွားဘူးစိတ်ချဘုန်းရောက်အတုပနဲ့တုတ်တန်တွေကဟောမိဟောမိဟာဒီကိုတော့လည်းသားမနားမလဲဘုန်းကြီးပြည့်နေအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒီသားလေးကဒီကနားလေစီတယ်လို့ပြောတာသူတို့ကပြန်တွက်လိုက်ပြီစိစားတကကြီးဘလောက်တရားဟောခက်ကဲတဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဗျာကြီးခဏခဏဟေးအိမ်များပြင်ကွာလိုက်တော့လိုက်ရတယ်ဟိုကပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကြည်အောင်ကွာရမ်းပြီးတော့တရားမဟောနဲ့ပါတဲ့ခွေထဲမှာကိုပါတယ်နာဘူးပါလိမ့်မယ်ရမ်းမလုံလိုက်နဲ့တဲ့ရမ်းလို့ရင်မင်းတို့ကိစ္စပြတ်ပြီးကွာဒေကိုတော်ကြီးဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာလို့လှုပ်လိုက်အောင်ပဲဒီကတော့စေနာနဲ့ဟောခဲ့တာသူတို့အတိမာနေလို့ဟုတ်လားဟောခဲ့တာကိုသူတို့ကတခါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟဲ့စွတ်ချက်မတင်ဘူးလားတင်
1: တယ်
0: ပါအဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသေချာစဉ်းစားပါဟောဒီကာမတက္ကတညာယုံကြည်ရင်ခင်ဗျားတို့လက်တွေ့ပဲကြည့်လူတယောက်ကိုမေတ္တာရှိအောင်ပြောရင်မေတ္တာမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ဗျာဒါပထမဆုံးပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါ
0: လက်တွေ့ပေါ့ဗျာမှန
1: ်ပါ
0: လူတယောက်မောအောင်ပြောကြည့်ချက်ချင်းကိုမောရမော
1: ပ
0: ါဗျာဒါပထမဆုံးဝစီကံလေးမှန
1: ်ပါ
0: ချက်ချင်းတုတ်ပြန်တဲ့တော့မလာဘူးလားလ
1: ား
0: ဒါပထမဆုံးဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကမှန်ပ
1: ါ
0: ခொနည်းခொနလားခொနည်းအတွင်းကျုပ်ပြင်ပြမပြင်သူဟောဒီကမှန
1: ်
0: ပါကံနဲ့ကျုပ်ပြယုံကြည်ရမှန
1: ်
0: ပါတတမဆုံးကကံတိုက်တဲ့အတွက်ဒုတိယဘဝဤကံကျုပ်ပြမှန
1: ်
0: ပါအလေဆုံးငါးချက်ကပရာပိယကံကတတိယဘဝကစပြီးနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကျုပ်ပြမှန
1: ်
0: ပါဒါကံနဲ့ကျုပ်ပြကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသတိညွတ်တညာကြီးနဲ့ဟောခဲ့တဲ့အမွေကိုယူတဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟေ့ကံနဲ့ကျုပ်ပြယုံကြည်ပါမယုံကြည်ရင်မင်းတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတွေလာလိမ့်မယ်မှန
1: ်ပါ
0: ခိုင်ကုခင်ဗျားတို့ဇီဝဥစ္စာယရဏတိုးတက်နေတာအတိတ်ကလည်းပါတယ
1: ်မှ
0: န်ပါပြစ္ဆုတ်ပါလူလူနေချမ်းသာတာလားလုံမှုကြိုင်မှုကြောင့်ချမ်းသာတာ
1: လားလုံမှုကြိုင်မှုကြောင့်ချမ်းသာတ
0: ာဉာဏ်ဝရိယဘောဗျာဒီပထမဇောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရတာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါအတိတ်ကကံလည်းပါတာပေါ့ဗျာ
1: ပ
0: ြစ္ဆုတ်ပါကံရော
1: ပါပါ
0: ဟာဒီတယောက်နဲ့တယောက်ယင်းနီအောင်ခင်မင်းအောင်တယောက်အကြောင်းတယောက်တယောက်အကျိုးတယောက်ကကူညီတော့တယောက်အကျိုးတယောက်ကူညီတဲ့သူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်အထောက်ပံ့တဲ့သဘောကူညီတဲ့သဘောတွေမလားဘူးလား
1: ပါပါဗျာ
0: ဒါလည်းတရားသဘောအတိုင်းဖြစ်တာပဲ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဒါပထမဇောလी
1: မှန်ပါ
0: ဒိဋ္ဌဓမ္မတိုင်ကာကဝလီရတို့တတိဖြစ်ပုံ ပုံနာတော့တတိပြစ်ဖို့
1: မှန်ပါ
0: တန်ခါရတဲ့ဇောတိကဖိမ့်မှာမူလရေပောက်တာလေ
1: ဟုတ်ပါ
0: မဟုတ်ပါဘူးဗျအတိတ်ကလည်းပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကံလည်းသူကဒီအချိန်ဒီလိုပြည့်ရမယ်အချိန်အတုလကာရီတခါတည်းမြောက်ကျွန်းသူပါတခါတည်းဒိမ့်မှာပောက်ပြရ
1: မှန်ပ
0: ါဇောတိကစဉ်းစားပါဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်သူကမမဟုတ်ဘယ်သူကမတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဘယ်သူကမ
1: မပါဗျာ
0: မပါလေမင်းတို့ဆရာရှိတာလေးမသွား
1: ပါ
0: သူကတော့မမသွားဘူးမင်းတို့ဆရာရှိတာလေးတော့မသွ
1: ားပါပါ
0: အဲ့ဒါသူမရမရဆိုတော့ဘာမသွားလို့ဆိုတော့မင်းတို့ဇာရှိတာလေကိုကြတို့ကိုမတ်တို့အဲပါသွားပြီဒီလေပါခါရဲ့ပုံကူရအတော်များမယ
1: ်
0: များပါဗျာဒါမနေ့ပိုင်းမလို့ပြောတာညပိုင်းမပြောရဘူ
1: း
0: ညပိုင်းပြောရင်ဒီဘုန်းကြီးတရားပွဲအဲသူကတဝက်လောက်ညော့သွားမနေ့ပိုင်းကတော့ကိစ္စမရှိဘူးပိဿာများမှာဆိုလို့နဲအောင်ပြောရမှန်ပါဘူးညချမ်းမရှိပဲရှင်းရရှင်းလ
1: ား
0: အမှန်ပြောရမှာဟုတ်ခင်ဗျားတို့ရှင်အောင်လည်းပြောရတာတရားသားလည်းမပြောက်စီနဲ့မှန်ပါဘူး။ဘာခင်ဗျားတို့သိရှင်လွန်းရင်လည်းတရားသားကပျောက်သွားမှာဆိုရတယ်။ရှင်းအောင်ပြောရတာ။တချို့ဆိုမသိငယ်ရတဲ့ဒီရောက်နေတာဥစဉ်အောင်မေဩတကယ်စီနာတွေပဲ။တမ်းမြင်ရမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကိုဒီတရားကိုသူတို့တော်တော်လူလာတယ်။ခင်ဗျားတို့လူလာတယ်လို့တရားကပေါင်ပါလိမ့်မယ်တနည်း။ခင်ဗျားတို့မန္တလေးဒီဘုန်းကြီးဘယ်ချိန်တော့ရောက်မယ်တော့မပြောတာဘူး။ရောက်တော့ရောက်တော့မှာ
1: ။
0: ဒါတော့လူလာနေရင်တော့မခံနိုင်ဘူ
1: း။မှန်ပါ
0: ဘူး။ရောက်လိမ့်မယ်။ဘယ်လိုရောက်မယ်တော့မပြောတာဘူး။တရားတော်ဆိုတာကိုယ်လည်းမြင်တာမဟုတ်ပဲဘူးဗျာတရားဆောင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာပဲမှန်ပါဟဲ့ခင်ဗျားတို့အခုလူပြေရောက်တာဘယ်သူကပို့လိုက်
1: တရား
0: ပါတရားပို့မှန
1: ်ပါ
0: ကိုနတ်ကြီးရောက်အောင်ပို့တာ
1: တရား
0: ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့ကတော့ခန္ဓာသတိဒုက္ခကြီးတဲ့သဘောရောက်အောင်ပို့တာ
1: တရား
0: တရားပဲဗျာတရားစီမံတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာနော
1: ်
0: မှန်ပါမလီကိုလှုပ်လို့များဖြစ်တယ်လို့ထင်လိုက်ရင်အောက်ချီလွတ်ဘဝင်မြင့်တိကြီးကြိုင်တဲ့ယောဂါကြိုင်ပြီးအဲ့ဒါဇောက်ထိုးသွားဖို့ပဲရှိရှင်းရှင်းပဲတရားဆောင်နေတာဥစဉ်တို့ကကိုကတော့များစိန်တော်အောင်ကြောင့်ပါပြောင်းတယ်ဆရာတော်ကြီးအောင်ကြောင့်ကျုပ်တို့မှပြောင်းတာပ
1: ါ
0: ကျုပ်တို့ညာမရှိပါဘူ
1: း
0: ဒါဆရာတော်ကြီးညာကိုမိပြီးတော့မှဩတို့နားလဲတယ်လို့တို့တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုနားလဲအောင်တို့ပြောရမလို့ခံယူနိုင်အောင်ဘယ်လိုကျင့်သုံးနိုင်အောင်ဘယ်လိုပြောပြရမလို့ဆိုတဲ့ဒီကဥစဉ်တို့ခံယူနိုင်လို့ခင်ဗျားတို့ခံယူနိုင်အောင်ပြောတာဒါကျုပ်တို့အတူတူတာဝကရင့်မယ်အတူတူပဲ
1: တ
0: ို့တော့ကျုပ်တို့ကလေ့လာမှုများတယ
1: ်
0: ဟုတ်လားသူများပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါဆရာတော်ကြီးကိုဥစဉ်တို့ဆယ်နှစ်တိုင်တိုင်ခင်ဗျားကကိုကတော့ပွဲပေါင်း600လောက်အပြာနာလာပြီနေလိုက်ဟောလာတာ
1: က
0: ူးပါခင်ဗျားတို့ကဥဒမလာတာပြဟိုတော့ကကျုပ်တာလက်ဖက်ကျွေးပြီးဟောခဲ့ရနာသူကိုမရှိဘူးလူဘွားတော့ကခင်ဗျားတို့ကကဥဒမလာတာဥဒမပရိသတ်ကိုများလိုက်တာပဲများမှာပေါ့ကူးမှာဟောတာကမှလာတာရှင်မကျော်မှာခင်ဗျားရိတ်တာတဲ့နေတော့ဟောလက်ဖက်ကျွေးရတဲ့ဖိုးကြီးတွေအမဲကြီးတွေမေးတယ်ဖြေနော်နားမလဲနားလဲဖြေတယ်ဖြေချလိုက်ဒီလိုလိုဟာလားဘယ်နည်းနည်းလိုရလဲခုနည်းနည်းလိုရလားလွယ်ရမြမှန်တယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခုပြောတော့ဟာမျက်နှာကြည့်ပြောတာဒီလိုမလုပ်လို့ခန္ဓာညာမရောက်ရင်ခင်ဗျားတို့မျက်နှာကိုကြည့်မပြောနိုင်ဘူး outside ပြောရမှာဒါ outside ပြောလဲဆိုခင်ဗျားတို့တီးပြီးတာဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတာရှင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လား
1: ဟု
0: တ်ပါအင်းအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခက်ပါတယ်ဒါတော့ပဲကြားအောင်ဒါတရားဆောင်တဲ့သဘောကိုပြောတာရောက်နေမယ်ခင်ဗျားတို့မန္တလေးဘယ်ချိန်ရောက်မယ်တော့မပြောတာနောက်တော့ရောက်တော့မယ်နီးပြီဘာဆိုမနေ့ကတယ်လီဖုန်းလာတာဟုတ်လာပြီလာပြီအမေအပြင်မက်ကြဘာမှပြောနဲ့နော
1: ်ပြောတ
0: ာဟာဒီဘုန်းကြီးနဲ့လာခင်ဗျားတို့တွေ့ရင်တော့ဒုက္ခပဲဒီဘုန်းကြီးလည်းတော်ကြပက်ပက်လဲလေးပဲတင်နေရှင်းပါရှင်းရလ
1: ား
0: အေးစေနာပါဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးတရားပြည့်ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ရင်အဟိတုကဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိသာလို့ပြောရင်ရှုပ်တယ်ဗျာကောနအကြောင်းပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအကျိုးပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးရောနှစ်မျိုးလုံးပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးမစင်ဘူးလား
1: စင်ပါဘူး
0: တို့တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြတာစင်ရလ
1: ားစင်ပါ
0: ဘူးစင်မလဲဗျကိုပြုတ်ရင်ကိုစားရမယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးအတိတ်ကကိုကောင်းလို့ကိုကောင်းလို့အဲကိုကိုကောင်းအောင်လို့ရင်တော့ကိုကောင်းမယ်ဟောတခါလေဒီကိုတစ်ဆက်တည်းမယူဘူးလား
1: ယူပါဘူး
0: ဒီကိုတစ်ဆက်တည်းယူရင်ဒါတခြားလားသတ္တရဒိဋ္ဌ
1: ိသတ္တရ
0: ရှင်းပါရှင်းရ
1: င်စ
0: င်ပါဘူးဒါဖြစ်ရင်တန်တဲ့အကျိုးပေးလဲယုံကြည်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဟုတ်တော့သူအကျိုးပေးကိုမตายရနဲ့သူအကျိုးပေးပါလေမตายရနဲ့ထွက်လန်းရှာ
1: မ
0: ှန်ပါတန်တဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တော့ဗောင်းသာသနာနဲ့တွေ့
1: မှန်ပါ
0: ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ထောင်နိုင်တဲ့ညံနာလေးရ
1: ော
0: သူအကျိုးပေးယုံကြည်တာ
1: န
0: ို့ရဲ့ခိုင်ကုသလို့တရားဓမ္မတွေကန်တဲ့အကျိုးပေးမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခိုင်သာသနာသူတို့မှာတွေ့သေးတယ်မ
1: တွေ့
0: ပါဘူးတွေ့ဘူးဗျသိစားလေကိုကိုဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုအမြတ်ရတာတွေ့ကြည်တာကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တဲ့ဟောဒီသာနာကြီးနဲ့လာတွေ့
1: ပါ
0: လူပြည့်တွေဖြင့်ညာတော်လဲသာနာနဲ့လာပြီးမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့
0: အကျိုးတွေ့ရ
1: မတွေ့
0: ဘူးဗျကိုဆရာကောင်းနဲ့တော့မတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါ
0: ဟော ကန့်ထောင်နိုင်တဲ့ညာနာရောအေးဒါအမမဝေဖန်နိုင်တဲ့နားလေးဒီဒါတန်မြင်ရမတင်နဲ့မနေ့မနေ့ညာပြောလို့ပရတော်ကိုသောသူ့တီးပြုတ်ပြီးတော့မှကျုပ်တို့သောတာပန်တရားမှာမယ်ဒီသူတစ်ပါးတရားမနာဘဲနဲ့သောတာပန်တည်နိုင်တာတော့ခင်ဗျားတို့တာဝကမှာတယောက်မှမရှိဘူးလို့မှတ်ပါမှန
1: ်ပါ
0: ဟုတ်လားဘုရားနဲ့ကိစ္စေကဗုဒ္ဓပဲတည်တယ်ကျန်လာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအစသူတစ်ပါးတရားနာတယ်မှန
1: ်
0: ပါရှင်းတော့ရှင်းရဲ
1: ့မှန်ပ
0: ါဒါပြန်ကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်ရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလွတ်တော့လွတ်တယ်သို့တော့ထွက်လန်းမတွေ့ဒါကြည့်သက်ကာယတ္တရာဥစေတာပြုတ်မှထွက်လန်းတွေ့
1: မှန်ပ
0: ါသက်ကာယတ္တရာဥစေတာပြုတ်မှပါလ
1: ား
0: ထွက်လန်းတွေ့မယ်ဆိုသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရမှထွက်လန်းတွေ့
1: မှန်ပါ
0: ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့အတိတ်ကပြုတ်လုတဲ့အကြောင်းတရားကဘာသစ္စာ
1: သမုဒယ
0: ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးက
1: ဒုက္ခ
0: ဒါဖြင့်ရတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမှန်တယ်များတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်
1: သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တာ
0: ဟောဒါဖြင့်သမုဒယသစ္စာအကြောင်းတရားပေါ်မှာရှင်းရင်ဝိသိကိစ္စသိမသိ
1: သိပါဗျာ
0: ရတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးလို့ဆုံးပြနိုင်တဲ့တက္ကာရီတိချုပ်မချုပ်
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဟောဒီသမုဒယသစ္စာအကြောင်းတရားဒီဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားတွေကိုအထည်သဘောနဲ့လိုက်ခဲ့
1: မလိုက်ပါဘူးဗျာ
0: ဘုရားတတိတဘောကိုကင်းရင
1: ်မကင်းပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်အထေတဘောမလိုက်တာတိတော့တတ္တရာမသိဘူးလား
1: ။မသိပါဘ
0: ူး။တတိတဘောမကင်းတာတိတော့လည်းဥစ္စေတာတိမသိဘူးလား
1: ။မသ
0: ိပါဘူး။ဒါရီကသိပြီတော့နော်။အမတန်လွယ်လွယ်နဲ့တရားဆရာတော်ကြီးကဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဆက်ဝိုင်းကြီးကိုခင်ဗျားတို့အမြင်ပြပြီးရှင်းလို့လင်းလာတော့နှုတ်လို့လင်းကိုမလင်းဘူ
1: း
0: ။မသိပါဘူး။ဒီသစ္စာလူလောမိကညာဆိုတာဒီသမုဒယသစ္စာကြည့်ပါ။အာယဝနာတော့နိဒါနာတော့တန်ယောဂတော့ပရိဘောဓတော့ဒါသစ္စာနဲ့တစ်ဆက်ကြောက်ချက်မှာဒီတိုင်းလာတယ်။မှန်ပါ
1: ပါဗျာ။
0: အာယောနာတော့ဒုက္ခဝိတုဒုက္ခမှုတွေကိုစူးစောင်းသိမှုတဲ့သဘောပါတခြားလားသမုဒိယသစ္စာ
1: သမုဒိယ
0: သစ္စာနိဒါနာတော့ဒုက္ခဝိတုဒုက္ခမှုတွေကိုတကုမကြံတရားမစက်အမြဲတစေဆောင်းနှင်းစေအပ်တဲ့တရားတွေတခြားလားသမုဒိယသစ္စာ
1: သမုဒိယ
0: သစ္စာပါတန်ယောဂတော့ဒုက္ခဝိတုဒုက္ခမှုတွေနဲ့အမြဲမကွေရှင်တွဲပေးတဲ့သဘောပါတခြားလားသမုဒိယသစ္စာ
1: သမုဒိယသစ္စာ
0: ပါဗလိဘောဓာတော့ထွက်ရလန်ကိမကိကိုတားချိနောက်ရှက်ကန့်ကွက်တတ်တဲ့သဘောတွေတခြားလားသမုဒိယသစ္စာ
1: သမုဒိယ
0: သစ္စာအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာသိုးပုံကျုပ်တို့သိရလား
1: သိပါဘူး
0: သမုဒိယသစ္စာကလက်ခံရင်တော့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိရလား
1: မသိပါဘူး
0: ဗျာ။ဒါကြည့်ဒုက္ခသမုဒိယအညာနာသမုဒိယသစ္စာသိုးပုံမသိဘူ
1: း။မှန်ပါဗျာ။
0: ဒီသမုဒိယသစ္စာလုံးရင်ဒုက္ခသစ္စာအကံရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိရလား
1: မသိပါဘ
0: ူး။ဒါကြည့်ဒုက္ခိအညာနာမှန
1: ်ပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီသမုဒိယဒုက္ခချုပ်တဲ့မဂ္ဂင်လမ်းပေါ်ကိုသိရလား
1: မသိပါဘူးဗျာ။
0: သမုဒိယဒုက္ခချုပ်ချောင်းအကျင့်ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်လမ်းကိုသိရလား
1: မသိပါဘ
0: ူး။မသိရင်ဒုက္ခနိရောဓိဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပရာယအညာနာကဲသမုဒိယဒုက္ခချုပ်တာဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လား အဲဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမသိတော့ဒုက္ခနိရောဓိအညာနာဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးမသိတာဘယ်လိုလို့
1: အဝိဇ္ဇာ
0: ပါသမုဒိယသစ္စာ तू လောက်တာကိုသိရလား
1: မသိပါဘူး
0: သူကိုယ်တိုင်သမုဒိယသစ္စာလောက်တာကိုသိရလား
1: မသိပါဘူး
0: ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိရလားမ
1: သိပါဘ
0: ူးကဲသမုဒိယဒုက္ခချုပ်ချောင်းအကျင့်မဲ့ကင်လမ်းကိုသိရလား
1: မသိပါဘ
0: ူးသမုဒိယဒုက္ခချုပ်ရဖြစ်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကိုသိရလား
1: မသ
0: ိပါဘူးဒါဖြင့်အမှန်လေးချက်မသိတာမသိတာဘယ်လိုလို့
1: အဝိဇ္ဇာ
0: ပါဘာဒါဖြင့်မှန်တာလား तू မသိတာမမန္တာကြတော့ तू ခေါင်းမဆောင်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူကြီးယောက်ျောင်းနတ်ကြီးယောက်ျောင်းဗြမကြီးယောက်ျောင်းအပေလေးပါယောက်ျောင်းကြတော့ तू မလုပ်ဘူးလား
1: လုပ်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်သီကောင်းတာသိပြီးလုပ်တာလားမသိကောင်းတာသိလုပ်တာ
1: မသိကောင်းတာသိပြီးလုပ်တာ
0: သီကောင်းတဲ့တစ္ဆာလေးပါကြတော့ तू သိရ
1: မသိပါဘူး
0: မသိကောင်းတဲ့ကွနောင်ပြောခန္ဓာရာကြောင်းကြတော့ तू မလုပ်ရဲဘူးလား
1: လုပ်ရပါ
0: ဘာကြောင့် तू နာမည်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ
1: အဝိဇ္ဇာ
0: အဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြတင်ခါရာသည်ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရာကြောင်းပဲ
1: မှန်
0: ပါဟောဒီမှာသမုဒိယသစ္စာလို့မပြဘူးလ
1: ား
0: ပြရတဲ့အတိုင်းလေဒီသင်္ခါရသစ္စာဝိညာဏဆိုတော့ဒါဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလား သူနဲ့နာယုတ်သက်လာရင်နဘသဝေဒနာမပါဘူး
1: မှန်ပါ
0: အဲဘာသစ္စာလ
1: ဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ
0: စဉ်းစားတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဝိဇ္ဇာဥသိမိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာဥသိခံရတဲ့တပြိုင်တည်းတည်းခင်ဗျားတို့လုတ်ကောင်းတာလုံးမလားမလုတ်ကောင်းတာလုံးမလ
1: ားမလုတ်ကောင်းတာလုံ
0: းမလုတ်ကောင်းတာလုံးတာမှန
1: ်ပါ
0: ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခကျုပ်ဖို့ကိစ္စကြတော့မလုတ်ရဲဘူးဒုက္ခရောက်ဖို့တော့ခင်ဗျားတို့ရေကြီးလုံရဲ့
1: လုံရ
0: စဉ်းစားပါဒုက္ခကျုပ်ဖို့အရေးကြတော့
1: မလုံရဲ့
0: မလုံရဲ့ဘူးသိခွင့်မှမပေးသေးဘူးဗျာဒုက္ခရောက်အောင်လုံဖို့အကြာကြတော့ तू ကမတွန်းဘူးလားတွန်း
1: တော့ပ
0: ါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လမ်းကောင်းမှန်သမျှပိတ်ပြီးလမ်းဆိုးမှန်သမျှတွန်းဖို့တဲ့တရားဘူးတို့
1: အဝိဇ္ဇာ
0: ပါဘာသစ္စာ
1: သမုဒိယ
0: သစ္စာအဲဒါကြောင့်ဘုရားကပေးရမယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါ
0: ဆိုးပုံတွေကတော့သမုဒိယသစ္စာမှာအာယဝနာတော့နိဒါနာတော့တန်ယောဂတော့ပရိဘောဓတော့၄ချက်နဲ့ကိုသူကိစ္စခေါ်တယ
1: ်
0: ပေဖို့ကိစ္စကိုကျုပ်တို့ကမသိလို့ပေးရမယ်ကိစ္စမသိတဲ့အပြင်သူ့ကိုအားကိုးလိုက်တယ်
1: မှန်ပါဘူ
0: းသူ့ကိုကြိုးစားခဲ့
1: မှန်ပါဘူ
0: းသူ့ကိုအားကိုးပြီးသူ့ကိုမကြိုးစားဘူးလား
1: ကြိုးစား
0: ပေးရမယ်ကိစ္စမသိတဲ့အပြင်သူ့ကိုခင်ဗျားတို့ကြိုးစားတဲ့သဘောမလုပ်ဘူးလားလု
1: ပ်ပါဘူး
0: ကဲသူ့ကြိုးစားရင်ခင်ဗျားတို့ဘာသစ္စာရ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: အဲဒုက္ခသစ္စာရတော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားကဒုက္ခကွာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ကိစ္စပါ ပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့သိအောင်လုပ်ပါဆိုပြိဉ္စရာဒိဋ္ဌနဲ့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ခိုင်ခင်ဗျားတို့ရောက်ရဒုက္ခဒိဋ္ဌကိုပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့သိအောင်လုပ်တာလား तू နဲ့နေရတာကျေနပ်နေတာ
1: तू နဲ့နေရတာကျေနပ်
0: ဒီတော့ဗာကူခမရရတဲ့ခန္ဓာနဲ့နေရတာခမရတို့ကျေနပ်တဲ့အချိန်မှာဟောဒီတဏှာလာလိမ့်
1: ပါပါ
0: တဏှာလာလိမ့်ပ
1: ါ
0: မကျေနပ်ရင်လည်းဒေါသလာလိမ့်ပ
1: ါ
0: ညာကိုမလာဘူးဗျမလာတော့ဒီမှာလောဘလာလိုက်ဒေါသလာလိုက် तू နဲ့သဟသာတမောဟမပါဘူးလ
1: ား
0: ပါရင်ဗာတိတာပြန်လာ
1: သမုဒိယက
0: ခိုင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်သုတိမနေသေးလို့ရင်ဟိုဘက်နတ်ပြည့်ပြည့်ဗမာပြည့်ပြည့်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခန္ဓာပြန်ပေါ်ရင်ဇာတိပြီးဗာတိတာ
1: ဒုက္ခပါပဲ
0: ခန္ဓာပြန်ရရင်တော့ဒုက္ခပဲရ
1: မှန်ပါ
0: ဘာဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိရံဉာဏ်မရဏချောင်းလို့လွတ်မ
1: လို့ပါဘုရား
0: ခင်ဗျားတို့ညသမှုတရား
1: ဒုက္ခ
0: သမှုတရား
1: ဒုက္ခ
0: ကဲပြရမယ့်ကိစ္စကျူးစားတယ်ပိုင်းတတ်ရမယ့်ဥစ္စာကိုအသိဖက်တယ
1: ်မှန
0: ်ပါဘယ်လောက်ညသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့မညာကိုမရရင်ကဲတုတ်တုတ်ပရိစ္ဆာသမှုပါဖြာလန်းတွေးမလား
1: မတွေးဘူ
0: းတက္ကရာသတ္တရာဥစ္စာကိုပြုတ်မလား
1: မပြုတ်
0: မပြုတ်ဘူးဒီတက္ကရာသတ္တရာဥစ္စေတာပြောအောင်ပြောတော့မယ
1: ်
0: ငါမြင့်ပဲကြံလေတရားသားကြီးဖြစ်ပြောတော့မယ်သေချာနာပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဒီမှာသင်္ခါရပြစ်เสียပါတယ်လို့
1: ဝိညာဏပါဗျာ
0: ဒီသင်္ခါရကိုယ်တိုင်ဒီပြိတ္တိကျူးပြီးလိုက်ခဲ့တ
1: ာလိုက်ပါဘူးဗျာ
0: ပြစ်เสียဘုရားဟောလာတာပြစ်เสียအကြောင်းကျူးတာဆက်တာပါကွာငါထယ်လိုက်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမှန
1: ်
0: ပါပြစ်เสียဆိုတာတတ္တိအကြောင်းကျူးဆက်တာပြောတာ
1: မှန်ပါ
0: အထယ်လိုက်တာပြောတာလားအကြောင်းကျူးဆက်တာပြောတာ
1: အကြောင်းကျူးဆက်တာ
0: ပါဗျာဒါဖြင့်သင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုတော့သင်္ခါရမချုပ်ဘဲနဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တာလားသင်္ခါရချုပ်ပြီးမှဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တာ
1: သင်္ခါရချုပ်ပြီးမှဝိညာဉ်ဖြစ်တ
0: ာဒါဖြင့်သင်္ခါရချုပ်တာသိရင်ဗေဒိဋ္ဌိစင
1: ်သတ္တဝါတိစင
0: ်သင်္ခါရချုပ်တာသိရင်ဗေဒိဋ္ဌိစင်သ
1: တ္တဝါတိစင်ပါဗျာ
0: ဟုတ်တော့ तू ချုပ်ပင်ချုပ်သားများတော့လေအထဲကတော့ချုပ်တယ
1: ်
0: အထဲကချုပ်တယ
1: ်
0: ဟုတ်တော့ကာမပမိန်ကြီးကံနဲ့စောင့်ရှောက်မှုမကင်းနဲ့ကံတတ္တိကိုစူးစောင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တတ္တိကမချုပ်လို့သင်္ခါရပြည့်စရာ
1: ဝိညာဉ
0: ်အော်ကမ္မသမိန်ကြီးမှန
1: ်လား
0: ပေါ်လာအောင်လို့ပေါ်လာအောင်လို့ရှင်းအောင်လို့
1: မှန်လား
0: ဟုတ်လားကံနဲ့စောင့်ရှောက်မှုမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကံကိုယ်တာပြုတ်တတ်တဲ့ကံကိုချုပ်အောင်မလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကမ္မသမိန်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်မှန
1: ်လား
0: အဲ့ဒီကံတတ္တိကိုစူးစောင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့အထေကချုပ်တယ်တတ္တိကမချုပ်လို့သင်္ခါရပြည့်စရာ
1: ဝိညာဉ်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်သင်္ခါရကိုယ်တိုင်ကိုလိုက်ကြလိုက်ပ
1: ါဘူး
0: ။သို့တော့သူ့တတ္တိကင်းလို့ဒီပရိသေကြီးဘယ်ပေါ်လို့ရ?
1: မရပ
0: ါဘူး။မရတာသိတော့သူမလိုက်တာသိရင်သင်္ခါရမလိုက်တာသိရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိမသိဘူးလ
1: ား။သိပါဘူး။
0: သူ့တတ္တိမကင်းလို့ဟောဒီမှာအကြောင်းဆိုပရိသေပေါ်တယ်လို့သိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမသိဘူးလား
1: ။သိပါဘူး။
0: ဒါရီအကိုက်ခင်ဗျားတို့ပြည့်စရာတစ်လုံးနားလေရင်သတ္တရလည်းသိတယ
1: ်။
0: ဥစ္စေတာလည်းသိတယ်။ဒါဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော့တစ်လုံးနားလေပြီးသွား
1: တယ်။မှန်လား။
0: သေးကြစဉ်းစားနာပ
1: ါ
0: ဆရာတော်ကြီးကတော့ဟောတယ်တုတ်တူမရှင်းပါဆိုလို့ကျိုးကအကူညီပေးတာ
1: မှန်
0: ပါဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမရှင်းပါဆိုလို့ဒီပြည့်စရာတစ်လုံးနားလည်ရင်ကွာတက်ကရာသတ္တရာဥစ္စေတာစင်နေမှန
1: ်
0: ပါဒါဒါကြောင့်ကလည်းသာတစ်လုံးဖျားတဲ့ဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတော့ပြောပါလေ
1: ပြောပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့ပြင်ဘက်ကဖျားကြီးတွေ့နေတာ
1: မှ
0: န်ပါခန္ဓာလေးဖျားပွင့်ဖို့ကိုယ်စိတ်မကူဟမ်သာတစ်လုံးဖျားတဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့ပြောဘူးလား
1: ပြောပါဗျာ
0: ဦးပြည့်စရာကဘယ်နှလုံးလဲ
1: လုံ
0: းပါဗျာ၃လုံး၃လုံးမင်းမျက်လုံးကလည်းပုံလိုက်တာလုံပေါင်းဖတ်နေလားလို့ပြောတာပေါ့ပစ္စယဆိုမှတော့၃လုံးပေါ့ဟုတ်ပါဗျ
1: ာအ
0: ဲတခါလေးကိုပဲဖျားပွက်လား
1: မှန်လား
0: ဒီပစ္စယတတ္တိကိုနားလေရင်ဩသင်္ခါရကိုယ်တိုင်လည်းမလိုက်ဘူးသူ့သင်္ခါရအကြောင်းမကင်းလို့လည်းဒီပြိတ္တိကျူးပြီးပေါ်တာပဲလို့ဒီအကြောင်းကျူးဒီသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာအကြောင်းကျူးဆက်ဖို့ဒါကခဏလေးသင်္ခါရကဘာသစ္စာ
1: သမုဒိယ
0: မထောက်ပါအတွင်းတော့ဒါသမုဒိယသစ္စာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူ့ကျူးပြီးပေါ်လာတဲ့ပြိတ္တိကဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဒါဖြင့်သမုဒိယသစ္စာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့ဘာသစ္စာရ?
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ။ဒါဖြင့်သမုဒိယသစ္စာရဲ့တတ္တိကိုကင်းရ?မ
1: ကင်းပါဘူး
0: ။ဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာကိုယ်တိုင်ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုလိုက်ခဲ့
1: ။မလိုက်
0: ပါဘူး။ဘယ်ပြစ်စရာဆိုတာပေါ့ဗျာ။ဘယ်လိုက်မလဲ။
1: လိုက်ပါဘ
0: ူး။ရှင်းကောင်းရှင်းရ?ကင
1: ်းပါဘူး
0: ။ဒါဖြင့်သင်္ခါရကိုယ်တိုင်မလိုက်တာသိရင်ဘာဒိဋ္ဌ
1: ိ?သတ္တရာဒိဋ
0: ္ဌိ။သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှင်း။ဆိုတော့သင်္ခါရကအကျေကတော့ချုပ်တယ်။တတိကမချုပ်ဘူ
1: း
0: ။ကာမပမိန်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ကံနဲ့စောင့်ရှောက်မှုမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကိုအဟောတိကံဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်သေးလို့ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်များမှာကံကိုစူဆောင်းတဲ့ဘောရှိမရှိ?
1: ရှိပါဘူး။
0: ကုသိုလ်ကံလည်းစူဆောင်းတာပဲ
1: ။
0: အကုသိုလ်ကံရော
1: စူဆောင်း။
0: အဲစူဆောင်းတာဘောကာမသမိန်ကြီးပုဂ္ဂိုလ
1: ်။
0: အဲဒါဖြင့်သင်္ခါရပြည့်စရာ
1: ဝိညာဉ
0: ်ဝိညာဉ်လား။သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အကြောင်းကျုပ်ကင်းရ?မကင
1: ်းပါဘူး
0: ။ဒီလိုမကင်းတာဒီတော့လေဗေဒိဋ္ဌိစင
1: ်။ဟုတ်ပါပြီ
0: ။သင်္ခါရလည်းခင်ဗျားတို့လူလားနာလားဗြဟ္မာလားဓမ္မ?
1: ဓမ္မ
0: ။ဘောလာတဲ့ပရိသေကလည်းလူလားနာလားဗြဟ္မာလားဓမ္မ?
1: ဓမ္မ။
0: ဆိုရင်ဓမ္မဆက်လေတာပ
1: ဲ။မှန်ပါဘူး
0: ။ငါလို့လို့ငါဖြစ်တာပါလား?
1: မပါဘူး။
0: သူလို့လို့ငါခါတာပါလား?
1: မပါဘူး။
0: ဒါဖြင့်ငါလုတ်လို့ငါဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့သတ္တရဆင်းပြီ
1: ။ဆင်း
0: ပါဘူး။သူလုတ်လို့ငါခါရဲဆိုတဲ့ဥစ္စေတာကမဆင်းဘူး။ဆ
1: င်းပါဗျာ။
0: ဒီလိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာအကြောင်းကျဆက်ပုံရှင်းမှခင်ဗျားတို့တက်ကြရသတ္တရဥစ္စေတာဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးမဆင်းဘူးလား
1: ။ဆင်းပါဘူး။
0: ဆင်းပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အတိတ်လည်းမတတ်နဲ့။မှန်ပါဘူး။ အတိတ်လမ်းသားလို့မရဘူ
1: း
0: အနာကလည်းခင်ဗျားတို့မရောက်သေးတာသားလို့မဖြစ်ဘူ
1: း
0: ဟောပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာနောက်ကတဏ္ဍာမလိုက်ပဲနဲ့ညံကိန်းအောင်ကျူးစာပါပါပါပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုဟာဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာလို့မှတ်ရှု
1: ပါပါ
0: စိတ်ကြရင်စိတ်လို့ရှုရုပ်ကြရင်ရုပ်လို့ရှုဒါခန္ဓာသာဖြစ်ရမယ်ငါမဖြစ်စီ
1: ပါပါ
0: ခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့သိရင်ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပါသစ္စာ
1: ဒုက
0: ္ခကဲသိတာပါလို့
1: မက္ခ
0: မက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့သိရင်ဒါပါဏာတို့ညာမကိန်းဘူးလား
1: ကိန်းပါ
0: ပါကိန်းလို့ရှိရင်ဒီသမှုရိယဒုက္ခမချုပ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ချုပ်ရင်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလား
1: ပါ
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကညာလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက
1: ်
0: ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက
1: ်ဘူးမရောက်ပါဘူး
0: ဒိဋ္ဌိလိုက်ရင်ရောက်ပါမလား
1: ရောက်ပါ
0: ရှင်းရောရှင်းရ
1: ရှင်းပါ
0: ခိုင်ဒါဖြင့်နေပြန်ငါကြမှာလိုက်ပုံအခြေတွင်ရှင်းမယ်ကနေ့တော့နိုင်စီလို့တော်ကြအောင်စု
2: နိုင်ငံတကာနှစ်သိက္ခူ2020ပြည့်နေဦးမင်္ဂလာအခါသမယနိုင်ရှိကုန်တိုင်းထုကုဆေယုံကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်နေဦးမင်္ဂလာအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်တတိသမစဉ္ညအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ခုလိုနေတဲ့နှစ်ပြောင်းနှစ်ဦးကာလမှာဆက်ရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးထူးသဖြင့်အာရုံစိုက်ရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာတတိတရားနဲ့သမစဉ္ညတရားထူထောင်ပြီးနေရှင်ဘဝမှာတတိသမစဉ္ညနဲ့နေထိုင်အောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်ပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားတစ်ခုမှာတတောပိခဝေသမ္ပသာနောကာလံအကင်ခေယဒီတစ်ပိုက်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတတောဆိုတာတတိရှိသူဖြစ်လျက်သမ္ပသာနောအတိညာရှိသူဖြစ်လျက်ကာလံအချိန်တစ်ခုကိုအကင်ခေယစောင့်ကြိုနေရမှာဖြစ်တယ်အမတ်တမဲ့အချိန်ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလှူရှားသွားလာတဲ့အချိန်မှာတတိနဲ့သမစဉ္ညာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့နေစဉ်ဘဝမှာနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဒါကမ္မထာအထုတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာအကျိုးပြုတဲ့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်နှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြပါအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတာကောင်းတာတွေနောက်ကတတိကြီးလိုက်လာမှာဖြစ်လို့တခါတည်းရံမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေအတွက်ပထမဆုံးအစအရေးအကြီးဆုံးမဟုတ်ဖြစ်လို့အကောင်းတရားတွေရဲ့မဟုတ်ဦးဒီထက်ဝင်သွားလိုက်လို့ရှင်အကောင်းတာတွေကြီးပဲတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစဟာအကောင်းဆုံးအစလို့ပြောတာရှာရှိလာတဲ့ဟာတွေကဒီတဲ့ပို့ကောင်းနောက်ဆုံးမှာပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့မှာအရေးကြီးဆုံးတရားတစ်ခုပြောပါလို့ဆိုရင်အပမဒဆိုတဲ့တတိတရားကိုပဲပြောကြတာအပမဒဟာမြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားတွေကိုအလုံးချုပ်ငုံထားတယ်အဲ့တော့အပမဒဆိုတဲ့တတိနဲ့ရိုးရိုးတတိနဲ့တစ်ဖန်ခွဲခြားလို့လည်းရပါသေးတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိကြတော့ပမာဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပမာဒအပမာဒဒီစကားလုံးနှလုံးကဒီစနုနေနဲ့အတုနေပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဆန့်ကျင်ပဲနဲ့ပြထားတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုပမာဒဆိုတာကိုယ်လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာရှင်မှုနေတာရှင်မှုနေတာဆိုတာအာရနေတာကိုပြောတာလက်ရှိအခြေအနေလေးပေါ်မှာကျဉ်းနှက်နေတယ်ကျဉ်းနှက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပဲအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကပမာဒလို့ခေါ်တယ်ညာတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်ပေါ်မှာตายာနေတုံးဆိုတာလက်ရှိဘဝလေးပေါ်မှာနေလို့ထိုင်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်လုံးလိုက်ကန်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီအရှင်ပြေတဲ့အနေထားလေးပေါ်မှာကျဉ်းနှက်နေတာပဲ ကျင့်နှံ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာခုချိန်นี่ဟာအရှင်ပြေနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာဒီပုံမှာလည်းပဲကျင့်နှံ့ရုံမကရှင်မှုနေတယ်အဲ့ဒါကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်ဖို့ဆာစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတော့မရှိဘူးစိတ်ကူးမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနေ့စဉ်လုံးနေကြအလုပ်လေးပေါ်မှာကျင့်နှံ့ပြီးတော့ငါအလုပ်ဟာအောင်မြင်နေပြီဆိုအဲ့ဒီပေါ်မှာကျင့်နှံ့နေတာလေးကိုပမာဒအကျောင်းစာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအယုံပေါ်မှာတာယာကျဉ်တတ်နေမှုနားနဲ့ကြားလို့တာယာတဲ့အတန်လေးတွေပေါ်မှာကျဉ်တတ်နေမှုနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရွှဲတဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနံ့လေးပေါ်မှာကျဉ်တတ်နေမှုလျှာနဲ့လျှာသမှုလျှာနဲ့ခံစားရတဲ့ရတ္တအယုံလေးပေါ်မှာကျဉ်တတ်နေမှုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဉာဏ်နဲ့မှုဆိုရယ်အဲ့ဒီဉာဏ်မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာကိုပမာဒလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီပမာဒကိုဘယ်သူမှဖယ်ရှားနိုင်တော့ဆိုရင်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကမှဖယ်ရှားလို့ရတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကြတော့ငါအခုကျဉ်တတ်နေတာဘာနဲ့ကျဉ်တတ်နေသလဲကိုယ့်ကိုကျဉ်ငါဘဝဟာဒီတိုင်းရနေမှလားအခု2019နှစ်ဟာအကုန်ဆုံးသွားပြီ2020တက်ကိုရောက်လာပြီအကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရှင်ပေါင်း365ရက်ကြီးအကုန်ဆုံးသွားတာပဲအဲ့ဒီအကုန်ဆုံးမှုတွေကပြန်ယူလို့ရလားဆိုပြန်ယူလို့မရဘူးအခုဒီနေ့ဟာ2020အစပြုလိုက်ပြီဆိုတာဒါလေးကိုတတိပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကိုယ့်ကိုစဉ်းစားစဉ်းစားရမှာ2019ခုနှစ်ကပါရင်းနဲ့အချိန်ကုန်လာပြီတော့အခုဒီနေ့မှာဘာနဲ့အချိန်ကုန်လဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတော့မချိတဲ့အခါမှာရှေ့တစ်ခုထွက်လာ2019ခုနှစ်ခုနှစ်သာကုန်သွားတယ်နှစ်သာကုန်သွားတယ်ငါကတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလောက်ကိုင်းနေလဲဆင်ပြေးနေတယ်အလုံးကျဉ်းနှက်ဆရာကြီးကြီးပဲလို့စိတ်ထဲထင်ကောင်းထင်တယ်ထင်မဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပါနော်ခက်ခဲရှိတဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပဲတော့ဆင်ပြေးနေတဲ့ပုံကိုတူကကုန်သွားပြီပဲကိစ္စမရှိဘူးကျလို့ပဲအတွက်မှာပဲစမပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီနှစ်မှငါပိုကောင်းမလုပ်မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှမလုံးနိုင်ရင်လည်းဆူတောင်းတော့သူအတိုင်းတာတစ်ခုမရသေးတဲ့လူကလူချင်းနဲ့ရတဲ့လူကတော့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့ဆုံးရှုံးတော့မှကြောက်ကြတယ်အဲ့လိုနေတော့အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားဝင်လာတဲ့အခါမှာဖေဖက်ကိုအာယုဆက်ပြီးတော့ဆို။ဟော2019ခုနှစ်တင်ကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ငါတဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဒါတွေအားလည်းပဲ2365ရဲ့အတွင်းမှာများစွာပြောင်းလဲသွားပါလား။ရုပ်တရားပြောင်းလဲမှုကမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်။နံတရားတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြတော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘူး။စကံအလိုက်ငါရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်လို့ငါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နန္တရားတွေဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာမှန်သမျှဝိပရိနာမဓမ္မဆိုပရိနာမဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဓမ္မဆိုတာသဘောဝိပရိနာမဓမ္မပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိကဝိဆိုတဲ့ prefix တစ်ကလုံးနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဆိုးဘက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းတို့အတိတ်ပဲရတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ပဲရတော့လူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာတစ်နှစ်ပို့ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အခါကျတိုးတက်သွားတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးသူ အသက်ကတော့ကြီးလာတယ်သို့သောခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အနေအထားတွေကရှုပ်ရင်းတဲ့ဘက်ကိုရင်းရိုင်လာတာပဲဖြစ်တယ်အဆောင်ဥတွေပါတယ်ဆိုလည်းပဲဟောင်းနှံတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလာကြတာပဲဖြစ်တယ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားလေးကိုစိတ်ထဲမှာတခဏပဲဖြစ်စီတွေးမိလိုက်ပြီဆိုရင်တွေးမိလိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာအပမာရဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအပမာရဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတဲ့အထက်နဲ့နောက်ကသံပစာနာဆိုတဲ့သံစင်ညာဆိုတဲ့အတိညာလေးကလည်းချက်ချင်းဝင်လာတယ်တတိနဲ့သံစင်ညာအမှန်ကန်စဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ပဲတတိနဲ့ပညာဟာတွဲဖက်ပြီးကိုယ်ရင်နဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပမာရဆိုတဲ့တရားဟာနောက်ဆုတ်သွားပြီဆေးတော့လိုက်လို့ယောဂါရွေ့သွားတယ်လို့ပဲတစ်ချိန်တုန်းကဓာရီကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာဖြစ်ပြတဲ့ရှင်မူးမှုတွေကဒီချိန်လေးမှာရှင်မူးစရာမရှိတော့ဘူးစိတ်နဲ့နေတာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အပမာဒနဲ့ပမာဒကိုတောင်းလန့်ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကိုပဲတည်ငင့ပဟာနာလို့ခေါ်တယ်။တည်ငင့ဆိုတာဆရာအကြောင်းတရားလေးနဲ့အစိုးရကိုတောင်းလန့်ဖယ်ရှားခြင်းပေါ့။ဆေးဆိုတာလည်းတစ်မျိုးနဲ့တောင်းရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်။ဟိုဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်။သူဖယ်ရှားရမယ့်အရာပျောက်စေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုဆေးတစ်မျိုးတည်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆေးမျိုးစုံကယောဂအတိအသည့်အတွက်ပျောက်ကင်းစေတာလို့ပဲဒီအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လိုက်တာ ਨੇ မိရရောရင်မူခြင်းဆိုတဲ့ပမာရနောက်ဆုတ်ပြီးဒီအချိန်လေးမှာပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပါရောက်လာတော့ဆိုဆင်ញင်တုံတရားလို့ခေါ်တယ်အတိညာလေးရောက်လာတယ်။ or 2019ခုနှစ်ကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတာမဟုတ်ဘူး။ကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတယ်လို့အပြင်းမို့တွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးပဲ။တကယ်ကုံဆုံးတာကငါတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှုတရားနံတရားတွေရဲ့ကုံဆုံးမှုမှတ်တမ်းကြီးတစ်ခုပါလားလို့ဒီအတိလေးဝင်လိုက်လို့ရှင်သမ္ပဇာနာအမှန်ကန်ကိုသိလိုက်တဲ့ပညာလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ချင်းအဲ့တော့အမှန်ကန်သိလိုက်တဲ့အသိပညာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ဖက်ကမသိဘူးတွေးဝေးနေတယ်အချိန်လေးကိုအမှန်မသိဘူးဆိုတော့မောဟကြောက်ွယ်တော့ဗျာအတိဘေကမှောင်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာမိထွန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အလင်းရောက်တာအလင်းရောက်ချင်းသည့်သူ့ဘက်သူရောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမောင်းကိုလည်းပဲဖြောက်ပြီးသားဖြစ်တာအဲ့လိုပဲအသိဉာဏ်လေးရောက်လာလဲဒါနဲ့တပြိုင်နဲ့မသိဘူးဆိုတဲ့မောဟရောက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်လေးဟာတမိုးရှိဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအသိဉာဏ်လေးကဘယ်သူကြောင့်ရောက်လာတော့ဆိုခုနကအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားကြောင့်ရောက်လာနာဟိတတိဝိရိတာပညာနာမအဋ္ဌိစပိယအစုံအမိတ်မှာတတိကိမဲ့ပြီးပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါဘူးတဲ့တတိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အခြေရင်ကတတိကအာယုကိုယူပေးပြီးပညာကအမှန်ကန်သိတာပဲမနဲ့ကိုမျက်နှာဆုံးမိတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ကိုယ့်မျက်နှာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးအသိမပေါ်မှန်ရှိရလိုက်လို့မှန်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိတာမရှိတာအကုန်သိသွားအခြေအနေကိုအကုန်သိသွားအဲ့ဒါဥပမာနဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တယ်တတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တာနဲ့မှန်ကမျက်နှာရိပ်ကိုယူပေးတာနဲ့တူတူပဲမြင်လိုက်တာနဲ့အသိပညာဖြစ်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးတာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တတိနဲ့ပညာ တတိယအာယုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ပညာလာလို့မရပညာမဖြစ်နိုင်ဘူးတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တတိဟာအရေးကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပညာဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးတာမို့အပမဒိနဘိက္ခဝေတမ္ပတိထာအမတ်တမဲမနေဘဲနဲ့စုဆိုင်ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုတတိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတတိဟာဝိရကသုံးပုံအဆုံးမတွေအားလုံးကိုဒီတတိကနေပြီးအကုန်လုံးချုံငုံထားတယ်လို့လောကမှာလက်ရှိသတ္တဝါတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနေစပြီးဒီကနေ့အထိပေါ့ကုန်းတော်ဝါတွေထဲမှာအကြီးဆုံးခြေရာဟာဆင်ခြေရာပဲဖြစ်တယ်ခြေရာတော်ဝါတွေရဲ့ခြေရာအလုံးကြီးဆင်ခြေရာထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်ဆင်ခြေရာဟာအကြီးဆုံးလို့သူဆိုအဲ့ဒါလို့ပဲကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှတတိထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်လို့တတိရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေအကုန်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပဲနော်တတိယလားတတိရှိလားလို့ရှိရင်နောက်ကပညာလိုက်လာလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့ကုသိုလ်လှုပ်ချင်လာအောင်ကိုယ့်ကိုအမှတ်တမဲ့မနေအောင်လှုပ်ဆော်ပေးတာကတတိအဲ့ဒီလှုပ်ဆော်ပေးတဲ့အာယုံပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်တာပညာလို့တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးအားဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုနဲ့သွားကြတာသွားတယ်။တမန်လုံးဒီမှာလည်းပဲတတိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ခုနဲ့သွားတာ။ပညာရဲ့တစ်ခုခဏိခေတ်မှာတမွေဝါညောင်းပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီပြင်ပညာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲနေနေတဲ့ဆေးပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပညာရဲ့တည်းကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ကတတိနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်တတိနဲ့ပညာဒါကြောင့်မို့စပေကျမ်းကမှဆိုထားတယ်လေဟာဒီနှစ်ခုအမြဲတမ်းတွဲဖက်ထားပြီးတော့ပညာပုပ္ပင်္ဂမာယတတိယပြင်စနဝါထာရဏသမထတာပညာပုပ္ပင်္ဂမာဆိုတာအသိပညာဥဆောင်နေတဲ့ဥဆောင်နာတာရှိတယ်သူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူပါတယ်လို့တဲ့အထိပ္ပယ်တော့ပဲပြောတယ်ပညာဥဆောင်နေတဲ့တတိနဲ့စကလုံးနေအကြောင်းအရာတွေကိုမမိတာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာပညာတင့်တင့်အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်မိတယ်စကလုံးတွေကိုမှတ်မိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေနာယူနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစကလုံးတွေကိုမှတ်မိတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီမှတ်မိခြင်းဟာတတိယလုပ်ငန်းပဲဖြစ်တယ်လူတွေကပြောတာတော့ငါကမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်တာညံမဟုတ်ဘူးမှန်တော့မှတ်တာတတိပဲတတိနဲ့တင်ညာလို့ခေါ်တာပေါ့တိုးတော့တတိကိုဥဆောင်ပြီးပြောတာအာယုံစူးဆိုင်မှုလေးကိုဆိုလိုတယ်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့စကလုံးတွေကိုမှတ်နိုင်စွာရှိကြတယ်တဲ့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယအထဝါဘောရဏသမထတာအထဝါဘောရဏဆိုတာအနေဒိဗေကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကြောင်ရတစ်ခုကိုတင်ထားပြီးဒီအပေါ်ယန္တာသိပြီးအတွင်းကြကြမသိတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့အသိနိုင်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယတတိဥဆောင်လာတဲ့ပညာဖြင့်အထဝဘောရဏအထိဝေတွေကိုမမှန်ကန်ကန်သိရှိနာလေတယ်တတိနဲ့စကလုံးကိုမှတ်သားပြီးပညာနဲ့နဲ့တွေပဲကိုသိတယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လုပ်ခြင်းအပြင်ကိုဟာပညာရှင်ဘဝရောက်တာဘ ဘယ်เจ้าညာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်။တရားဓမ္မကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်တယ်။အဲ့ဒီမှာတတိဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ကသမ္မာတတိနဲ့အရထင်းမှာသမ္မာပြောတဲ့တတိနဲ့မတူတတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ definition define လောက်ထားရတော့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ရောက်တဲ့သမ္မာတတိကြတော့ကိုလိုမဲ့လောကိစ္စတွေမှတ်ထားလို့ကိုသင်ထားတဲ့ပညာအတိမှတ်မိတာအဲ့ဒါတွေကိုမပြောတော့တော့သူကန္တနဲ့သူသွားတာဆေးပညာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဩဆေးပညာရက်တွေကိုမှတ်မိတာမှတ်မိတာပဲဖြစ်ရဆေးတို့ပညာရက်တွေကိုမှတ်မိတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းပြီဆိုဆောင်ရွက်မှုကတော့အလားတူတယ်တရားလမ်းကြောင်းဘက်ကိုသွားပြီဆိုရင်ဓိဋ္ဌိကဘယ်မှာနေတဲ့တတိတုံးဆိုကိုယ်ခန္ဓာနဲ့မကင်းလွတ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်။ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မ။ကာယဆိုတာအလုံးစုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုကာယလို့သုံးလိုက်တာတင်ညာ။ထက်လေဝင်းလေးကအစလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအစအလုံးကိုကာယလို့သုံးတာ။ကာယဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ body ပေါ့နော်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး body body နဲ့ပတ်သက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်နေ့စဉ်လည်းလူတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့စိုက်အာယုံစိုက်နေကြတာပဲလေအဲကိုယ်ခန္ဓာကလည်းပတ်သက်တယ်ဝေဒနာဆိုတာကြတော့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခါစိတ်တကြတော့စိတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဓမ္မဆိုတာကြတော့ကျန်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အလုံးဓမ္မထဲမှာဆုထည့်လိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိလေးချင်းမှုတွင်ကာယနုပတနာဝေဒနာနုပတနာစိတ်ဓာနုပတနာဓမ္မနုပတနာအဲ့ဒီပုံမှာတည်ရှိတဲ့တတိကိုသမ္မာတတိလို့ခေါ်တာဒါအဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိရင်သမ္မာတတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသမ္မာကုသိုလ်လုပ်ဖို့တော့ဟောကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုရတတိရတဲ့တတိကမကြီးရှိပါရဲ့တတိတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အကျိုးပြုတဲ့တတိလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီတတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာအကောင့်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်သူကအကောင့်ဘက်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်အကောင့်ဘက်ဆိုတာလူတွေပြောတာရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းတတိရတာရှိသေးတယ်လေတတိယရတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တတိလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်မှုလို့ပဲသုံးတယ်သူမဟုတ်တာလုပ်ဖို့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ဟာအေးမဟုတ်တာလှုပ်ခြင်းနဲ့မှတ်သားထားတဲ့ဟာတတိယနေတယ်အဲ့ဒီတတိယမှုတွေဟာဒီသမာတတိတို့အမှန်ပြောတဲ့တတိထဲမှာမပါဘူးတတိစေတသိဆိုတဲ့ထဲမှာဒီထဲမှာလုံးဝမပါဘူးလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့တတိကိုအဘိဓမ္မာမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်းဖို့ရအပြင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လာသရံတို့လေကရိယာစိတ်တို့ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိပဿစိတ်တို့မှသာရှင်းအကုသိုလ်ဘက်မှာဒီတတိဆံမရှိဘူးလို့ပြောတာ။သမ္မာတတိကြတော့ခုနပြောတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဆိုပုံမှာတော့ပြီးတော့တည်တယ်ဒါဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖိုင်းလောက်ရပေါ့နော်ကန့်တတ်ထားတယ်ပေါ့အထိပယ်တစ်ခုကန့်တတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတွေထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးဥပဒေတွေတုံးထားတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့အမည်ကိုကန့်တတ်ရတယ်သူက နိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာဆိုတခြားဟာတွေနဲ့မရောအောင်လို့အခုလေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အရာတမတတိဆိုသည်မှာဆိုတာဒါဒီဟာနဲ့ကန့်သက်တာသူအဲ့လိုကန့်သက်ချက်ကတော့ရှိရနော်ကာယဝေရဏစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအပေါ်မှာတတိရှိတယ်ဆိုတာကာယပေါ်မှာဘယ်လိုတတိရှိလို့ဆိုတော့ထွက်လီဝင်လေးလေးကိုမှတ်လိုက်လို့ရှင်လည်းပဲကာယပေါ်မှာတတိရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခိုင်လေးတတိရှိတယ်လို့ပြောနောက်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်လေးကိုအယုံဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်မှာတတိရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်မှုတွေရှင်ရင်သုံးသပ်မိတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကာယပေါ်မှာတတိရှိတယ်လို့သူဆိုတယ်။နောက်ဆုံးကုံကုံပြောရင်ကာယရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိနေလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပတ္တနာ ानु ပတ္တနာဆိုတဲ့သဘောက contemplation ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြန်နေခါကျတတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အမှန်ကန်ရှင်ရင်သုံးသပ်မှုလို့ဒီလိုထိပြရconcentration ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ထားတာပဲစုစည်းထားစိတ်တွေဖြစ်သမျှဒီအာယုန်ပေါ်မှာပဲစုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ concentration သမာဓိလို့ခေါ်တယ်အခုအနုပတ္တနာကြတော့တတိနဲ့ပညာကိုဝီရိယအပါဝင်ပေါ့ကြိုးစားမှုတွေလည်းပါတယ်တကယ်ကတော့စူးစိုက်နေတာတတိနဲ့ပညာပဲပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအနုပတ္တနာဒါမို့ဝိပဿနာတရားအထောက်တဲ့အခါမှာ concentration နဲ့ contemplation ပို့ရေးချည်တယ် contemplation ဆိုတာ analyze လုပ်နေတာသူကအခြေအနေပန်းတွေကိုအကုန်သိအောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လက်ထဲမှာဝင်ပြီးတဲ့အခါဓာတုဗေဒသဘောတရားကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်နေတယ်လို့ပဲအယုံဆိုင်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်အဲတော့ကုသနာမှာရှိနေတဲ့ body နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အဲစိုက်တာလေးပါလေများဆမင်းမွေးညင်းခြေသက်လက်သက်သွားအကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားစိတ်ပညာနဲ့တမွေးတဲ့ပုံကိုယ်လေးဟာခန္ဓာပိဒနာတပိကျမ်းထဲမှာဒါတွေတွေ့နေတာကိုလေးစင်းနေအများလည်းပဲအလုံးကိုသိရှိနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာအာယုန်လေးတစ်ခု intention လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ရအနေထားမျိုးဖြစ်သွားစေကုရဲဆိုတဲ့ intention နဲ့ or လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာမှအနှစ်သာရရှိတာမရှိပါလားအနှစ်သာရရဲ့တို့ဘာမှမရှိပါလားဒါနဲ့လူတွေဟာကိုကိုမမနာရီဖြစ်နေကြတာပါလားလို့အသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာဇီဝိတမရအေးရွေးနုပြိုတဲ့အပေါ်မှာအာရောချမထအေးရွေးနုပြိုတဲ့အပေါ်မှာယုပနမထငယ်သေးတယ်ဆိုရဲမှန်ကျမ်းမာနေပြီဆိုရင်အာရောချပဋ္ဌာအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝိတပဋ္ဌာလူတွေမှာနုပြိုတော့လေမန်တက်တယ်ကျမ်းမာရင်လည်းကျမ်းမာမှုအပေါ်မှာမန်တက်တယ်အသက်ရှင်နေရင်လည်းပဲအသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာမန်တက်တယ်လို့မန်တက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မထဆိုတဲ့တရားသည်ပမထဖြစ်စီတာဖြစ်လို့မန္တမှုကနေပြီးတော့အမှန်သိမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးအာယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေတော့သူဟာငါငယ်သေးတယ်လုံနိုင်တယ်ငါကျမ်းမာတယ်လုံနိုင်တယ်ငါအသက်ရှင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာငါဆိုတဲ့ငါနဲ့ငါအယီချင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာရှင်ကြည်အာကုန်မှုတွေဖြစ်ပြီး ဘာလို့ရလို့လုံးမဲ့ဆိုရင်အနေထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေတခုကအကောင်းဘက်ကိုပို့တာနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားစေတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လောဘဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်လာလိုက်မယ်ဒေါသဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်လာအကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့မထား

0: ရှားနေတာများတာဖြစ်တယ်။တစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာစွမ်းအားမှမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာ။ဘာစွမ်းအားမှမရှိ။ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာလှုပ်ရှားနေ။ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုချီးကျင်းအားဖြင့်တဘာဝအစစ်မှန်ကိုသိရှိပြီးဒီပေါ်မှာတွေ့တာလူစိတ်တွေသာခတွေကိုရှော့ချလိုက်နိုင်တာဟာကာယ ानु ပဒနာရဲ့စွမ်းရည်တတိပဲလို့ပြောဆိုလို့လောကလူတွေတွေ့တာမှုကဘလို့အာကြည့်လဲကိုယ့်ကိုတွေ့တာချင်းကြောင့်သူတို့ဘာကိုတွေ့တာလဲဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်တွေ့တာမှုကစားတယ်ပရမကိုယ့်ကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်သူများကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတတိလက်လွတ်သွားလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားပြီဘာရီယာကိုယ့်ရင်ထဲမှာတိုးလာတော့ဆိုခဏပြောတဲ့ရှင်ထဲမှာတောကတွေညာလာတွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာတွေမှာအကုန်တောကလိုက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတောကဖြစ်တယ်ဒါအမှန်တိကိုပြောတာသို့သောအလွယ်တကူနဲ့တွေ့တာမှုကိုဖျောက်လို့ရလားဆိုမရဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ်ဟာအချင်းချင်းထပ်ထပ်ဆင်းရဲသုံးသက်ပြီးတော့ချိန်နိုင်မှာဒီတွေ့တာမှုကရော့တယ်ရော့လာမှာဖြစ်တယ်မျိုးဆိုသူကအမှန်တမ်းထူထဲတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးတစ်ခုတခါတခါနှလုံးသွင်းရတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့ချင်းကြီးတွေနှစ်ပေါင်းများစွာတက်နေတဲ့ကြီးရုပ်တုတစ်ခုတခါလေးပွေုံနဲ့ဝင်းတော့အောင်သူမှမလုံနိုင်အချိန်ပေါင်းများစွာပွတ်တိုက်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှသူကအယောင်ထက်လာမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်တခါလည်းနဲ့တော့မရဘူးသို့တော့ပွတ်တိုက်ပေးခြင်းဟာမပွတ်တိုက်ဖဲနေခြင်းနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်သူအကောင်းမဲ့ကိုလှဲ့လာကောင်းမဲ့ကိုလှဲ့လာဒါကြောင့်မို့လို့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားထားပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုရောက်အောင်ဆင်ញင်စဉ်းစားသုံးသပ်ဆင်ញင်မှုတွေဟာကောင်းမြတ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတာသူတို့ဖြစ်လာဝေဒနာနုပဒနာဆိုတာကြတော့လူတွေမှာစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုဆိုတာဟာအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကာယကဒုက္ခစေရသိကဒုက္ခနှစ်ခုရှိကိုအစဉ်ပြေးနေတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပေါ်မှာတတမှုဖြစ်လာတာပဲဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂာနုတိယောနုတိတေတိဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုရဲစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုအစဉ်ပြေးမှုလေးဖြစ်လာလို့ရှင်သူ့ဘာသူဒီနေရာရင်ရသွားတာမဟုတ်ဘူးမစင်ကျင်တတ်လို့ရှင်သူရာဂနုတိရတဲ့တွေ့တာမှုလေးကနောက်ကလိုက်လာအမြင့်တွေ့သွားတာသူကဒုက္ခလာလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုလောဘလေးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလေးကတစ်ခါဖြစ်တာမဟုတ်အချိန်အချိန်ဖြစ်တဲ့အခါအမြင့်တွေ့သွားချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့အခါကိစ္စယောဂလိုပဲအမြင့်တွေတွေ့သွားအတော်နဲ့လုံးလို့မရတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ချိန်နှမှုတွေကနောက်ကလိုက်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာနတ်တဏမှာအစဉ်ပြေမှုကိုအကြောင်းပြု၍ခြေနှက်မှုလေးဖြစ်နေပါလားဆိုတာလေးကိုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတရားလေးကိုဆင်ခြင်ပေးခြင်းအားဖြင့်ခုနအမြင့်တွယ်မှုကိုဟန်တာထားနိုင်တယ်။ရသော်ပြတရားတော်ကအပြင်ဘက်ကဆေးတောက်เสียမလို့တော့အတွင်းထဲကစွမ်းအားနှစ်ခုပဲဆိုင်ပေးလိုက်တာဆိုင်ပေးဖို့ရကြတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲတော့စဉ်းစားပုံလေးကနှမျိုးပဲဒုက္ခဖြစ်ရင်ခြေနှက်တယ်နောက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့အနေထားတဲ့ကိုယ်ကစဉ်းစားဟောဒီဒုက္ခဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲဆင်းပြေးတာပဲသူ့ကိုချိလိုက်လို့ရှိရင်လည်းခုနကအဆင်ပြေမှုလောက်တင်ချိပြီးတော့ရှစ်ဆက်မတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်တတမှုတွေမလားတော့တတမှုတွေမလားနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာငါတဏှာဖြစ်တာအခိုက်အတန့်လေးဖြစ်တာဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းလဲသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲ ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဆိုတာငါမှထာဝရမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခဏအသိဉာဏ်လေးဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အမြင့်မတွေ့နိုင်ညာราคาก็ช้องတော့ช้องน่ะပဲ तू तू ဝင်ပြီးတော့အမြင့်တွေ့လို့မရပြဘာနဲ့ကတာတော့ဆိုညံ့နဲ့ကလိုက်တာခေါဏဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုတတိယပြပြီးတော့သမ္မာနာလို့ခေါ်တယ်သမ္မစညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကနေမမှန်ကန်ကဆင်ញင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရာဂဆိုဝင်မလာတော့ထို့တူပဲလူတွေကဒုက္ခကိုကြောက်တယ်တကယ်ရင်ဆံရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိကနုတေယောနုတေတိဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်မခံနိုင်တဲ့ရင်ထဲကဒေါသဝင်လာတာလူဝဲရှိပြီဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်မခံနိုင်နဲ့
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်29ရက်17လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအဝိဇ္ဇာတဏှာနှစ်ဖက်ကန်းနေပုံနှင့်နှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်ရေးတရားတော်
2: ပါဠိတော်မှာယံဘိကွေပတေယထဒုက္ခိတံဒုက္ခံဒုက္ခသမုဒယံနေကံဣဒ္ဓကန္တပံအမေဟိအေဝယူပံဣမိနာဒီကေနအတုနာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကပါဠိလိုဟောတယ်ဒီလိုကဘာတော်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာတဲ့ဘဒ္ဒဝရတိကိုဥမာမစိတ်တတ်တဲ့ကလားကစိတ်တွေလည်းလိတိတတ်နေတဲ့နောတတ်တဲ့ကလားကနောတွေလည်းလိတိတတ်နေတဲ့ခါကြလို့ချင်းမင်းတို့မြင်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမြင်ကြတဲ့ခါကြလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဩဒုလဘောသံဃာကဒီလိုဥစ္စာတွေဟာအကျဉ်းကိုမရေတွက်နိုင်လောက်ပေဘူးကြည်ဘူးကြရပြီသံဃာကရှည်လွန်းလို့သာလို့ဉာဏ်တိုင်းဉာဏ်တိုင်းတံဝေကရကြသမှာ
3: မှန်ပါပ
2: ါစိတ်တက်ကြရစိတ်တော်တွေကြောင့်တွေရိုးကြငါတက်ကြရငါတော်တွေကြောင့်တွေရိုးကြစက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျက်တဲ့လေကြောင့်တွေရိုးကြလို့ရှိရင်ဟောငါတို့ဒီဤကဲ့သို့သောဒုက္ခကိုတံဃာကြီးကရှည်လွန်းလို့ခံမှုလက်ရလေပြီဘုရားမြတ်စွာတန်တရားကဤဖြစ်မျိုးကဖြင့်ကျုံခဲ့လေပြီဒီလိုနှောင်းကုန်ပါသနာပြကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုတာကိုနောက်မှသွားပါကိုကိုတိုင်းကြုံခဲ့ရတဲ့ဘဝကောင်းငါပြောခင်ကရမကြီးသေးသေးချာချာမင်းတို့ကိုအမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးလေးချင်းကြီးတဲ့များသေးတယ်မင်းတို့တယောက်တယောက်သွေးဟာဆိုတော့လွန်မနေကြဘူ
3: းလွန်နေပါ
2: ဘယ်မှာလို့အမှန်တမ်းမှကျတော့သေးခဲ့ချေခဲ့ရတာသူများလက်ချင်တဲ့တက်ထွက်ပြီးဒီကာလဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးဒီကာလတကယ်ကြည့်ရတဲ့ဘဝတွေဟာအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတော့အခုပြန်တွေ့တလုံးမှမပေါ်မှန
3: ်ပါ
2: တကယ်လာကမှန်းလည်းမသိဘူးဘယ်သွားရမှာ
3: မသိပါဘူ
2: းဟောဘယ်ကလာမှန်းလည်းမသိဘယ်ကသွားမှမသိဘယ်နဲ့ဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဘုရားကဟောတော့လေပုဂ္ဂိုလ်တွေသေးတိုင်းသေးတိုင်းလည်းကြောင့်တွေ့ရတာလူတရားတွေလည်းကြောင့်တွေ့ရသမုဒ္ဒရာကြီးလေးစင်းရတဲ့များသေးတယ်လို့ကတွေးလို့ခိုင်းလို့ဒါကျွတ်တူလည်းအခုတွေးကြရမှာမှန
3: ်ပါ
2: ဘောကနောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဘွားကလာမမသိလို့ဘယ်လိုသေးခဲ့လို့ဘယ်လိုသူများလက်ရှိခဲ့လို့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲကျုံခဲ့လဲဆိုတာပြန်တွေးလို့မရဘူ
3: း
2: ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြန်တွေးလို့မရကြုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနဲ့တဏှာခံယောဇနာကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏဆိုတာအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလိုက်တဲ့နောက်တွေးလို့မရဘူး။တဏှာနိဝရဏကဒီသားဒီသမီးဒီပစ္စည်းဒီတွင်းဒီကြောင့်နဲ့ချော့ထားတယ်အဝိဇ္ဇာကဖုံးမှန
3: ်
2: ။တဏှာကချော့သမား
3: ။
2: ဆိုတော့ဖုံးကြတာကလည်းနောက်ကရီအကုန်ဖုံ
3: း
2: ။အခုလည်းရှိနဘာယုံကံကုန်ဆိုတဲ့တာယသမီးရှိပါရဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ပဲဒါလေးအဟုတ်ထင်ပြီးဒီကရာကျွတ်တူကလည်းချိန်ကုန်ခံပြီးနေကြပြန်တော့။တဏှာကလည်းအမိုက်မဲတရား။အဝိဇ္ဇာကလည်းယုတ်တမတရား။အယုတ်ေမာတရားနဲ့အမိုင်မဲတရားနှစ်ခုကစွတ်တို့ကိုလှဲ့ရှားပြီးတကလာထားလိုက်တာဘုရားဟောလို့သာအော်တို့လေကြောင်းတွေးဟာသမုဒ္ဒရာရဲ့လေးစင်းရဲ့တဲ့သူများလေးလို့ဖွဲ့ရတဲ့တွေးရေကများသေးကိုလို့ဆိုတော့ ဘုရားဟောလို့သာသိရ
3: မှန်ပ
2: ါအဝိဇ္ဇာနိုင်မဲကြီးကဖုံးထားလိုက်တာမြင်သေးရဲ
3: ့မမြင်ပါဘူ
2: းတဏှာနုတ္တိယဆိုတဲ့တရားကြီးကတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ပြည့်စင်းနဲ့အိမ်နဲ့ရာနဲ့တိုက်နဲ့ကားနဲ့ချော့ထားလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဟိုနောက်ကျောင်းတွေပြန်ပရိယာတွေ
3: မမြင်
2: ပါဘူးဩဒါဖြင့်ကျွတ်တော့ကဖြင့်အဝိဇ္ဇာတစ်ဖက်ကံတဏှာတစ်ဖက်ကံသုံလုံးကံဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မငင်းပါနဲ့တော့
3: မှန်ပါ
2: ပါအဝိဇ္ဇာကြောင့်တစ်ဖက်ကံတဏှာချော့ထားလို့တစ်ဖက်ကံမှန
3: ်
2: ပါသုံလုံးကံတွေကပြန်ပြီးတဲ့ကလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမှမတွေ့မှန်ပ
3: ါ
2: ဘုရားဟောလို့သာဩဟုတ်ပါလားလို့ဆိုပြီးအမှန်သိတဲ့ကိုရောကြီးအမှန်မြင်ကျဲတဲ့ကိုရောကြီးကပြောလို့သာရင်ဩတို့သားတော်နဲ့တပ်ပြီးဒီကရသေးတဲ့အခါကြရခြင်းတို့အောင်းမိကြတို့လည်းဒီလိုသေးရတယ်ဘုရားရှင်မနှဲလာဘူးဒီလေကန်းတွေတွေကိုထွက်လာတာသမုဒ္ဒရာကြီးလေးပြင်းရတယ်ညာသေးတယ်လို့တစ်ဖက်နဲ့ကိုရကြီးကပြောလို့သာစွတ်တူယုံရတယ
3: ်မှန်ပါ
2: ဘုရားနဲ့ရှင်ပြန်ဝိဇ္ဇာမိုက်မဲကြီးလည်းကာထားလိုက်တာနောက်ကျောင်းပြန်တွေးလို့မရဘူ
3: းမှန်ပါ
2: တဏှာနဲ့တဏှာသမှုရိယာကလည်းကိုယ်ကနဲ့သားနဲ့ချီသမီးနဲ့ချီပစ္စည်းနဲ့ချီနှောင်ပြီးဒီလုတ်တင်နဲ့မအားကိုယ်ရှုပ်နေအောင်လှုပ်ထိုက်တယ်။မှန်ပ
3: ါ
2: ပါ။ကိုယ်ရှုပ်နေအောင်လှုပ်ထားလိုက်တော့သူကလည်းအမိုင်မဲထဲမှာအပြေးသွားခိုင်းပြီးဒီကလာနေတော့သူတို့ကလည်းမအားမလလို့တွေးချိန်မရအောင်။မှန်ပ
3: ါ။
2: တဏှာကမအားမအားမလလှုပ်ထား။မှန
3: ်
2: ပါ။အဝိဇ္ဇာကနောက်ကျောင်းမသိအောင်ဖုံးတာ။ဘယ်လောက်မရကြောက်ချက်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေသင်ရပါဘူး။ကိုယ်လေကြောင့်ဘုရားဘုရားကနှစ်ဖက်မြင်ကိုယ်တော်ကြီးကပြောလိုက်တော့မင်းတို့ကွာတဲ့ရံမိတ်ဆွေပတ္တိယတဒုက္ခံဒုက္ခနုဘူတံနေသာယတကန္တဘံအိမိတဒီကိဏအမေပိဧဝယိဘံပစ္စနုဘူပစ္စနုဘူတံအိမိနာဒီကိဏအတုနာလို့သူသေးသေးချာချာဟောပါတယ်ကွာတဲ့ငါသေးသေးချာချာနှစ်ဖက်မြင်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်မင်းတို့တယောက်တယောက်လေကြောင့်တွေ့ရသမုတ်တရားကြီးလေးစင်းရတယ်များခဲ့ပါဘူးမြင်ပါတော့လားဆိုတော့အဝိဇ္ဇာအမိုင်မဲကြီးကဝန်းထဲမှာတာထားပြေးလို့ကမရဘူးရကြရ
3: မရ
2: ဘူးပေါ်တော့သေးခဲ့တယ်ကိုသေးတယ်ကိုသမုတ်ပြေလေးစင်းရတဲ့တောင်ရသေးတယ်ဆုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတနာသမုတ်ပြေရတာတခါတော့မှတို့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့မအားအောင်များခိုင်းထားလိုက်တာဒီနေ့ဒီကိစ္စရှိတယ်နောက်ပြန်ဟိုကိစ္စလုပ်ရမယ်နောက်ပြန်ကြဟိုတားစီသွားမယ်ဒီနေ့စီသွားမယ်ဟိုငွေပို့ရမယ်ဒီကငွေရှာရမယ်ဟုတ်ဘူးနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတဏှာနုတ္တရာကလည်းမအားအောင်လို့ထားလိုက်တာတွေးချိန်မပေါ်လာဘူး။မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူး။တွေးချိန်ပေါ်လာလို့ဆရာတော်သမားကတွေးကြရဲ့ဆိုပြန်တော့လေ तू ကမအားအောင်လို့ထားတော့တွေးချိန်ကရသေ
3: းတယ်။မရပ
2: ါဘူး။ဒါဖြင့်တဏှာနုတ္တရာကလည်းတွေးချိန်မရအောင်တခါလေမအားအောင်လို့ထားလိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမိုင်မဲကြီးကလည်းနောက်ပိုင်းတွေအကုန်မမြင်အောင်တခါလေစိတ်ကိုဖုံးဖြီးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုမာရတော်ပြီကုမာပဲဒီလုတ်တွေလောက်ရတယ်ဘလို့လို့တခါတည်းအဝိဇ္ဇာမိုင်မင်းနဲ့သနာယုတ်ကမာကြီးနှစ်ခုကစွတ်တို့ကိုခြင်းလို့ခြင်းလဲချဲ့လဲတိတ္တကာလာထားလိုက်တဲ့ွယ်ဇုံလုံးမြင်ကိုတော်ကြီးကပြောလို့သာဩကြောက်เสียကြီးပါလားလန့်เสียကြီးပါလားရှေ့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီလိုသာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လေကြောင့်ဒီလေးချင်းရလာဦးမှာပဲဆိုတာသာမှတ်ဖို့ပဲ
3: မ
2: မသိကြောက်เสียကောင်းပါလားတကယ်တော့မ
3: ကြောက်ပါဘူ
2: းစဉ်းစားကြစမ်းပါလို့ခရီးပေးလိုက်ပါရဲ့အခုဖြစ်ကလေးနဲ့အခုအချိန်နေလေးနဲ့ဒေါ်လောက်ပြီးတန်လောက်ပြီးလို့ဆိုတာများတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးကိုမထည့်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတာခရီးပေးလိုက
3: ်မမ
2: ရှင်းကြရှင
3: ်
2: းပါဒါပြန်တကယ်တော့မတို့ကျွတ်တို့အထဲကိုမပြောနဲ့တွေးတယ်သမုဒ္ဒရာကြီးလေးချင်းလောက်များခဲ့ပြီမမဒီတကယ်ဇုံလုံးမမြင်ကြလုံးလုံးကားဖြစ်နေပဲစွတ်တည်းသွားကြအောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲကုမြတ်လက်တွင်မှာဒါလိခံတန်တို့ခံအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေကမခံဘူးတဲ့ဒုက္ခမရှိအောင်ပဲရှိတယ်တွေ့ရကျုံရဆုံးရမယ်ဆိုရလေညင်းဖို့မလိုကြတော့ပါဘူးမှန
3: ်ပါပ
2: ါလိုသေးရဲ့
3: မလိုပါဘူ
2: းအဲ့ဒါလို့ဆိုရလေဩယခုကယခုခဏလေးမှာကဲဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဇတ်သိမ့်ကြတော့ဟေးလို့သတိပေးမှန်ပ
3: ါ
2: ဒါကဓမ္မတွေကလည်းကဲဗျာအမင်းကျဲတဲ့ဇုံမောင်မြင့်ကိုရာကြီးကပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်ရှင်ဗျာကနောက်ထပ်သတိပေးတယ်လည်းမှန်ပါတယ်တပည့်တော်ဒီအသေးစားဖြင့်သိမ့်ပြီးဒီကာလအမြဲအနေစားပဲခင်းပါတော့မယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ကိုသိပါပ
3: ါ
2: အသေးစားကိုဘာလို့ရမလဲအမြဲနေတဲ့စားကိုခင်းရမယ်ဆိုတာအမြဲနေတဲ့ကနိဗ္ဗာန်အသေးစားကခံရရတဲ့အလို့ အသေးစိတ်ဆိုတာဘာပါလိမ့
3: ်ခန္ဓာရဲ့
2: ဒီခန္ဓာငါးပါးပြန်ရရင်ဒီလိုပဲဒီဘုရားအန္တရာယ်ကံပေးခြင်းနဲ့သေစွာနောက်ဘဝကြရလို့ရှင်ပြန်အမည်မျိုးတော့မင်းဆိုယမန်အန္တရာယ်ရဲ့နိုင်ရာဇာတွေကကျတဲ့ဝစားကြတောက်ကြတတ်ကြဖြတ်ကြဒီလိုပဲနေရအောင်ပဲဆိုတော့ဒီဘဝလေးလောက်နဲ့ဒီသားဒီသမီးလေးချော့နေတာနဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကမြောက်နေတာနဲ့ဖြင့်အာမချပါဘူးကွာတော်ပါပြီသိတော့သိပါပြီဒါလေးနဲ့ဖြင့်အချိန်ကုန်ခါတော့မတော်တော့ပါဘူးနောက်အသေးစက်ကလေဝင်းသွေးရင်သမုဒ္ဒရာရေလေးစင်းရေတော့လာအောင်ပဲဆိုတော့တော်ဖြစ်ဒါလေးကမဖြစ်တော့ပါဘူးဒီအသေးစက်သိပြီအနေစက်ပဲငါတို့ခင်မာတော့မယ်ဆိုတာကိုဖြင့်စိတ်ထားပြောင်းတဲ့ပြီလို့သတိပြလိုက်ပါတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: မပြောင်းတဲ့
3: ပြောင်းတယ်ပါ
2: အခုခဏလေးနေရတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့အချိန်နဲ့ပြောချက်စမ်းပါတဲ့စိတ်ဘဝင်အေးပြီးနေရတဲ့အချိန်နဲ့ဝိပဿနာပြီးနေရတဲ့အချိန်နဲ့ကိုကတော့မောင်းနိုင်လို့ကိုမြင့်လို့ပြောကြည့်ကြပါဘုရားများလို့
3: ဝိပဿနာများပါပ
2: ါဝိတ္တမြားတဲ့ဆိုတဲ့ကခန္ဓာကိုယ်အားရရတ
3: ယ်
2: ။မအားလို့ရှင်ဘယ်နှုံးစားကောင်းကောင်းအိတ်ကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းပါချက်သေး
3: ။ပါပါ
2: ။မပါတော့ဘူးဆိုတာမသေးချင်ဘူးလေ။သ
3: ေချာပါ
2: ။နော်ဒီဘဝလေးကလည်းနတ်ပြည်ကနေပြီးတကယ်အောက်ဆုံးနတ်ပြည်သရုမာရဲ့ဒါဝိနယာမတုတ်တိရနေမန္တရိပြရဏိမိတဝတ္တရီဆိုတဲ့နတ်ပြည်၆ချက်ကြည့်။ဟုတ
3: ်
2: ပါ။အောက်ဆုံးနတ်ပြည်ကအောက်ဆုံးကတည်းတရားစားတော့အသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူပြည်မှာတော်ရှာအောက်ဆုံးသရုမရဲ့နတ်ပြည်ဆိုတာကလူပြည်မှာ250မှာသူကတည့်ရရှိတယ်ဘာကြလ
3: ား
2: လူပြည်250နေသွားရင်သရုမရဲ့ကဘယ်လောက်ပါ
3: တည့်ရရှိပါအ
2: ဲ့တည့်ရလောက်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရှာမရှာ
3: မှန်ပါ
2: 50ပြည့်50အောက်ကတည့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမများလား
3: များ
2: အဲ့ဒီရှာတဲ့တောင်မှဒကာဓမ္မတို့အချိန်လေးရအမှန်တန်တူတော်တဲ့အချိန်ဆိုရင်နတ်ပြည်ကနေကြည့်မတူတော်
3: တူတော
2: ်အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကသူမရဲ့အောက်ဆုံးနတ်ပြည်တော့နတ်မှာအညံ့တုံးအဲ့ဒီနတ်ပြည်က250ဟာလူပြည်နဲ့အဲ့ဒီမှာလူပြည်က250မှာသူကတည့်ရရှိတယ
3: ်မှန်ပ
2: ါသူကနေရဆိုရင်လူပြည်မှာလူတယောက်ဖြစ်တယ်လူရှိပါအောင်မရှိပ
3: ါဘူး
2: 50အတွင်းတောင်မြင်မျိုးပြေနိုင်တယ်ဆိုတာကမထင်ရှားဘူး
3: ရှိပါဘူးအ
2: ဲ့တော့ဘလောက်ကကတတလေးကြားထဲမှာပါးရိတ်ကရှုပ်၊သမီးရိတ်ကရှုပ်၊ပစ္စည်းရိတ်ကရှုပ်အဝိဇ္ဇာကလည်းဖုံးတဏှာကလည်းခိုင်းနေမအားအောင်ပဲစွတ်တို့မှာနေလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ချင်းဟာကောင်းကောင်းနေခြင်း၊ကောင်းကောင်းစားခြင်း၊ကောင်းကောင်းအိပ်ခြင်းကိုကိုကမောင်းနေကိုမြင့်တို့ပေါ်လေ
3: ပေါ်
2: ပါသိသိချာချာစကေးလိုက်ပွက်ကြည့်ကြပါဒကာရမတို့ဘယ်မှာသာလဲစွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာရှာလို့တွေ့သေးရဲ့ပြန်ဆိုကလာကလေးဖြစ်ကလာသမီးလေးဖြစ်မှာခဏနေလေရနေသာနေလေရတယ်ဆိုတာတမိုးညုံသင်နေရတာနဲ့ပဲပညာသင်နေရတဲ့ဝိတ္တနဲ့ပညာသင်နေရတဲ့ဗျာပါရနဲ့ကိုဂိုင်းကိုကအားရရ
3: ဆ
2: က်ဆိုပညာလေးတော်တော်လေးပြည့်စုံလာတဲ့အိမ်တော်လေးကြာကန်တော့တယောက်စားကနှစ်ယောက်စားတယောက်စားကသုံးယောက်စားရှာပြီးကလာနေရတော့လေဘယ်မှာတော့အားချင်းကောင်းကောင်းအိတ်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းနေပါသေ
3: းပါ
2: အဲသူမရေကတရက်မှာဖြစ်ဒီတရက်အတွင်းမှာပဲလူပြေက250ဆိုတော့50အတွင်းမှာတော့ကောင်းကောင်းချိန်ကိုမပါပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မကြီးကခန္ဓာစမသိဘူးဆိုတော့သူမရေကအနှစ်900မှာသူတို့ပြောမှာငရေကတရက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲသူမရေကအနှစ်900နေရမှာလူပြေနေ900မှာသရုမာယကတည့်ရဆိုတော့မြောက်သွားရုံပဲရှိတယ်။မှန
3: ်ပါဘူ
2: း။အဲ့ဒီကအနှစ်900မှာငရေကတည့်ရရှိသေးတယ်ဆိုတော့တိတ်သွားရင်ဘယ်နဲ့တုန်းတရားဓမ္မကြီး။ဖောက်ပေါက်ကိုပါသေးရဲ
3: ့။ပါပါဘူး
2: ။ဘုရားအနှစ်900မှာတည့်ရဆိုတော့ကိုကဘယ်နဲ့လို့တွက်လို့မမရ။မရ
3: ဘူး။အ
2: ဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့တိရိစ္ဆာန်ပြေလို့လူဖြစ်လို့သိခဲ့ရတယ်လေ။ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်သမုဒ္ဒရာကြီးလေးခြင်းရတယ်များခဲ့ပါလိမ့်။မှန်ပါဘူ
3: း။
2: တကယ်ငရေရဲ့တွေ့ကြည့်ပြန်တော့လေသရုမာရိတ်က250မှာသူကတည့်ရဲ့လို့တခါဘုရားကဟောတာပြန်တော့လေအင်းသူတည့်ရဲ့ကလည်းတွတ်တို့ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျွေးဆော့တဲ့ကိုပြီးနိုင်ကြများရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူး
2: ပြီးတာမပြီးတယ်မသေးဘူးတဲ့ဗျာ
3: မှန်
2: ပါအရှင်ခံနေရတာနေရတဲ့မှာအဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်ပြန်တော့လေတော်တော့ပါပြီကွာဝိရဒနာမရှိလို့ရှင်ပြန်ဒီကန္နာမရဒီကန္နာမရရင်လေချောင်းတွေမယိုရတော့ပါဘူးသရုမာရဲ့ငင်းငါးတဲ့မှာငရေကတည်းရဲ့လေတို့ခန်းရမရှိတော့ပါဘူးတော်ပါဘော့တံပါဘော့သိကြပါကြတော့ဒီဇက်ကိုဆိုတာပြောပြမဲ့လူရှိသူတော်တော်သေး
3: ပါဘ
2: ူးသိကြဆိုဒီဇက်ကိုမခင်တော့ဘူးဇ ဒုက္ခပင်လေဝိရိယဇာကိုမခင်တော့ဘူးဒုက္ခသိနေဇာတာခင်မှာတော့မယ်ဆိုတာများယနေ့စိတ်ကြောင်းကိုသိကောင
3: ်း
2: မကောင်းလား ခင်ဗျားတို့နေရာတဲ့ချိန်လေးကပြောပါလားကဲ
3: မပြောပါဘူး
2: အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မလေးဇာသိနေနေရာဖြင့်ဘုန်းကြီးကနေတိုင်းလိုလိုပဲပေးနေတိုင်းလိုလိုပေးတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမသိမြင်ပါဘူးဆိုတော့လေကြောင်းလေးယူခြင်းသေးလို့ပဲသူမှရဲ့290မှာငရဲတဲ့ကိုခန်းတော့မဝသေးလို့ညင်းစံနေတာလားလို့မေးဖို့ကမလို့
3: ဘူးပါဘ
2: ုရားဓမ္မကြီးပေတေတယ်မလို့ပါနဲ့ဆိုတာပြောတယ်မပြောတယ
3: ်
2: မပေကြပါနဲ့တော့မပေကြပါနဲ့တော့လို့ဒီကနေပြီးဖြာခွင့်ကြီးကမေတ္တာရှိထားပြီးပြောနေတော့ဩတို့ဆိုတာဒုဟာတို့ဟုတ်နေတာပါလားဇုံလုံးကဟုတ်နေတာပါလားမျက်စီကလမ်းလျှောက်နေတာပါလားလို့ကိုဟာကိုဆုံးမြဲချတာမှန်ပ
3: ါ
2: ဘယ်လိုဆုံးမြဲချမ
3: လ
2: ဲမျက်စီကလမ်းလျှောက်နေတာလို့တရားဓမ္မတွေဆုံးမြဲချပါမှန
3: ်
2: ပါဘယ်လိုဆုံးမြဲချတယ
3: ်မျက်စီက
2: လမ်းလျှောက်မျက်စီကလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့ကိုဟာအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းတယ်ဒီဘွားမှာမပါဘူ
3: း
2: မှန်ပါပါရဲ့မှန
3: ်ပါ
2: ဘုရားရှိကအဲသူ့လေးသူ့ကိုရာမျက်စီကမှုကိုသူ့ပဲ
3: က
2: ိုချိန်လေးတွေ့ပါရော
3: ကိုချိန်
2: ကို၆ကြိမ်တွေ့ပါရောကို
3: ချ
2: ိန်ဟိုဆူရဆူမှာရော
3: ကိုဆူ
2: ပါအဲဟိုနေရာတိတ်ဆောင်လဲကိုခလုတ်ကစင်းနေကရောကို
3: လဲပါ
2: ကိုခလုတ်ကစင်းနေပဲဆိုရင်လွဲပါအဲ့လောက်တော့ကျွတ်တော့ဘုံလုံးကဖြစ်ပြီးတန်မြာခင်းမှရှောက်ရမယ်ဥစ္စာတွေဆိုတော့ဩမတော်ချင်တော့ပါဘူးကွာတွေ့ရအန္တရာယ်တွေဒီငါ့ဖြစ်ရှိကြည့်ပဲဆိုလိုက်ရင်လွဲပါလွ
3: ဲပါ
2: သေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးနတ်ထောင်မှာတော့ပြောပေးမယ်လို့ရှိသေးလို့နှဖက်မြင်ကိုတော်ကြီးကိုယ်စလေတွေကပြောနေသေးလို့ဒကာဓမ္မတို့ကို့ဖြစ်ဆိုကိုတည်သေးတာနော်
3: မှန်ပါ
2: ပါကိုသွားရမယ်လမ်းကြီးကလည်းရှည်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းခလုတ်ကင်းကလည်းထူလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒါကသင်္ဏအမြောက်လက်နဲ့တည်ကြရဲသွားရတာတဲ့သိုးသေးတယ
3: ်မှန်ပါ
2: သဘောပါကြမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကားနဲ့ဒီကန်းကိုပြန်အသေးစားကသိင်းပြီးဒီကလာအမြဲအနေကြကိုခင်မာဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်လေးလေးနဲ့နဲ့ပဲတိုက်သွင်းပါလေ။မှန်ပ
3: ါ
2: ပါ။အသေးစားပါလို့ပါ။အသ
3: ေး
2: အနေကြကိုအမြဲနေရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတရားဓမ္မတို့ချမ်းသာကုသိုလ်အမျိုးစုံစုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတရားဓမ္မတို့အရာယူပါတော့ဒီဘဝမှာတာလင်ခမောသာသမိအစ္စရှိသေးတဲ့ဥစ္စာဘာရင်းများနေကြတယ်ဘယ်လိုများဖြစ်နေကြတော့အိုတခုလည်းပူနေရတယ်ပြောလိုက်ရင်မလွဲပါဘူး။မှန
3: ်ပါပါ။
2: အချိန်မရောက်တော့လူလမ်းမြောင်ဘူးวะမှန်ပ
3: ါ
2: အချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုအချိန်ရွယ်လိုက်ဆိုရင်ကြောင်ကြရတယ်မှန
3: ်ပါ
2: အချိန်ရွယ်ရောက်ပြီကိုကနေရာချတာပြန်တော့လူချင်းတူတူလူလဲဝင်နိုင်လောက်ချင်းမြောက်ထောက်ပံ့လို့ရတယ်မပြီးနိုင်မှန်ပ
3: ါ
2: တခါတေကန်ကြီးချင်းမြောက်ထောက်ပံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေတောင်မှစိတ်မချဘူးဘယ်တော့ပဲကြမ်းမှလို့ဘယ်တော့ပဲချမ်းသာနေလဲစိတ်ချရ
3: မ
2: ချဘူးမချပြန်လဲစိတ်မချတဲ့ဇောနဲ့သေးလိုက်ပြန်တော့လေဒေါသဇောနဲ့သေးလိုက်တပည့်လုံးလေးကြုံခံခဲ့ပေတော့လည်းပေသွားခဲ့တပည့်လုံးလည်းမပါလို့ခဲ့ရ
3: ကြုံခံခဲ့
2: ပေတော့
3: ပေ
2: တော့ဟောတရားမတို့နေတော့ကြုံနော်နေတော့ကားကြုံသမိကြုံဆွေကြုံခမမကြုံခမယောက်ျားကြုံပေတော့လည်းအပင်ခန္ဓာနဲ့ကိုသွားဆိုတော့ကြုံနေပြီးဒီကလာတရားဓမ္မတို့တပောက်တွေသွားရဖြစ်တဲ့အပင်လန်းကိုရောက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဇုံလုံးကားမှုဗျာ
3: မှန်ပါ
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ပါမို့လေ
3: ဇုံလုံးပါ
2: ဇုံလုံးကမို့ခင်ဗျားတို့အခုဒီသာနဲ့နေလိုက်ထိုင်လိုက်ကြတာကျင်းမမသိကျင်းမမသိကျင်းမမသိကျင်းမမသိဆိုလောဘဇောပေါ်လာတယ်အပယ်သွားလိမ့်မယ်လို့မသိဘူးတခါတည်းသိကြတယ်မသိပ
3: ါဘ
2: ူးလောကတွေပေါ်လာတယ်ငါပြန်ပဲသွားတော့မှာပဲလို့သိရတယ
3: ်
2: မသိပါဘူးအာမသိမသိမောဟတွေပေါ်လာတယ်ဖြစ်ရင်လည်းအင်းငါတို့ပြန်သံသရာလမ်းစပြန်ပြီးဆုံးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲသိရတယ်မ
3: သိပါဘူး
2: နော်ဘာရဘာမသိတာရှိသေ
3: း
2: ဘူး။ဒါပြန်တွတ်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူဦးကြီးချင်းကြိုက်နေတာ ਨੇ တဲတူ
3: ။မှန်ပါ
2: ။လူဦးကြီးဆိုတော့အရေးကလည်းသူ။အသားသေးတွေကလည်းခန်းချောက်ပြင်းနေတယ်။ချင်းနေတော့ဝိုင်းကြိုက်များတယ်သူ့မှာမသိတော့ဘူး။ဒီတိုင်းမနေဘူးလား
3: ။နေပါဘူး။
2: အဲ့ဒီလိုရှိသေးတဲ့ကလာနေတော့ဩကျွတ်တို့မြင်တဲ့လူကပြောတာကိုပြန်အမှန်တရားပြီးကလာမုတ်ချမသွေခင်ဗျားတို့ညာထဲမှာယုံကြည်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။
3: အ
2: ာမေနရှင်ညာ
3: ပ
2: ြေပါဒီလိုနေရတာမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိပြလားသိပါဒီတိုင်းနေလို့ရှင်မင်းတို့ဇုံလုံးကသွားတာအန္တရာယ်ဟုတ်ပြီတို့အန္တရာယ
3: ်
2: ဘုရားယံဟုတ်ပြီတို့ယံပဲသိစရာကိစ္စဟုတ်ပြီ
3: ဘ
2: ုရားကိစ္စပဲလို့သုံးဖြည့်ချက်ချင်မလို့
3: ပ
2: ါသဘောပါကြ
3: ဒ
2: ါဖြင့်ဓမ္မတို့ ဇတ်သိမ့်နဲ့ဤပဲရှင်ဗျာမုန်းမှုကြကြနဲ့ကျိုးကျိုးဆွာဆွာအယူကြည့်ကြည့်ရေ၆၆လုံးဖို့ချိန်တော့တပည့်တို့တကယ်ကမ်းပါပဲရောက်ပါတော့လို့ဆိုပြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုတနာသဖြင့်လည်းကောင်းတရားဓမ္မတို့ကိုယ့်ကိုယ်တနာသဖြင့်ပဲလုပ်ပါတော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘုန်းကြီးပြောတာနားမထောင်ရင်နေပါကိုယ့်ကိုယ်တနာနဲ့လုပ်ပါတော့မှန
3: ်ပါ
2: ဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်ပါတယ်န
3: ားမထောင်ဘူ
2: းနုတ်ပဲလို့စဉ်းစားလို့ပ
3: ါကိုယ့်ကိုယ်တနာ
2: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တနာနဲ့ပဲလုပ်ပါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကြောင်းသေးကသမုဒ္ဒရာကြီးလေးသိန်းကြီးလောက်နောက်ကျင်ရကလေးလိုဖြတ်ရမယ်လေကျောင်းတွေးကကြရရရှိသေးတယ်ဆိုတော့ခံနိုင်ရရှိပါရှိပါအ
3: ဲ
2: ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကတနာတယ်မလား
3: တနာတယ
2: ်ကိုယ့်ကိုယ်တနာတာနဲ့ပဲကဲတော်ပြီကွာဒါတော့ကြီးတော့ဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘူးဟိဇက်သိန်းရမရှိရင်တော့ခံရလိမ့်မယ်ဟိဇက်သိန်းရပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဇက်သိန်းရတော့လို့တို့ညံသွန်းနေရှိတာနဲ့ဇုံလုံးကမဟုတ်ပါဘူးအခုချိန်မှာနည်းနည်းတော့မြင်ပါပြီအဲမြင်နေနည်းနဲ့ပဲတို့လုံးပါတော့မယ်ဒီစားသိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုကိုကဖြစ်သေးတယ်နော်
3: မှန်ပါ
2: ဘုံနေပဲလေဖ
3: ြစ်ပါဘူး
2: နောက်ကတည်းကဓမ္မတွေဖြစ်ပါသေးတယ်လို့ဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့လေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားပါကတန်ဝေးကရသေးခြင်းလို့ပြောတာရဲ့လို့ဒီလိုလည်းမောင်းနေလိုက်ပါနဲ့နှစ်ဖက်မြင်ကိုယ်တော်ကြီးဖြစ်စဉ်တွေကိုလူတယောက်ကြီးတွေးကိုသူရေတွက်ကြည့်တာပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဆိုတော့ဇုံလုံးကပြောလို့ရှိရင်မယုံနေနေပါတော့နဖက်မြင်ကိုယ်တော်ကြီးကတခါတည်းအရှိရင်းမြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကပြောလိုက်တော့ဘုရားမယုံကြရလည်းမရှိနဲ့
3: ရှိပါရှိပ
2: ါမယုံကြရလည်းမရှိပါနဲ့သူကတော်လောကဝိသုတို့မဆိုးဘူးလား
3: ဆိုးပ
2: ါသူကတော်ဟုတ်တာပန္တာကိုသာပြောတတ်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးလောကဝိသုလောကရံဘယ်လိုလူတယောက်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာငါအကုန်သိဒါကြောင့်လောကကိုအကုန်သိပြီသူကတော်ငါကောင်းတဲ့စကားနဲ့ပြောနေတာသဘောကြ။ဟုတ
3: ်
2: လောကကြီးကသူမသိဘူးလား
3: ။သိပါ။
2: လူတယောက်လောကကိုအကုန်သိ။နောက်လျှောက်တွေးလိုက်ရင်အကုန်သိတယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ညာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုသိခဲ့ရလဲ။သို့ပြီးကြတာဒါအကုန်သိ။အဲ့ဒါသိလို့သူတော်တယ်ငါကောင်းတဲ့စကားကြီးပဲပြောမယ်။သဘောက
3: ြ။
2: အကျိုးရှိတဲ့စကားနဲ့မှန်ကန်တဲ့စကားကြီးငါပြောမယ်ဆိုပြီးသူတော်လောကဝိသုကိုတော်ကြီးကပြောတယ်။မှန
3: ်ပါဘူး
2: ။လောကဝိသုဆိုတာလောကကြီးကြောင့်ကုန်ပြီနော်။မှန်ပါဘ
3: ူး။
2: ဒီကိုယ်ဝိခန္ဓာလောကကြီးကိုလည်းအကုန်သိ
3: မှန်ပါဗျာ။
2: မောင်နိုင်ခန္ဓာလောကကြီးနောက်ကဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့
3: အကုန်သိပါဗျာ
2: ။အဲ့ဒါကြောင့်လောကဝိသူလို့လည်းသူ့နာမည်ပေးရင်တော့ပါ။အ
3: ဲ
2: ့ဒီလောကဝိသူကသူ့ကတော်ကောင်းသောစကားပြောတယ်။အမှန်နဲ့ကောင်းသောစကားပြောတယ
3: ်။မှ
2: န်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်လောကသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ပြောတာကိုစွတ်တော့ကမှိတ်ယုံပြီးတကလားကိုယ်စုံလုံးကဖြင့်နေမထွက်ဘူးသူများပြောတာကိုနေထွက်တယ်ပြောတယ်ကိုမသိဘူးနေမထွက်ဘူးပြောတယ်ကိုမသိဘူးကို့ဇုံလုံးကလို့ပြောနေထွက်တာရော
3: မသိပါဘူ
2: းနေမထွက်တာရော
3: မသိပါဘူး
2: ခုမှနေရတယ်နေမထွက်ချူးသေးရဲ
3: ့မချူးပါဘူး
2: အဲကိုတို့ကနေထွက်နေမထွက်ကိုမချူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဖတ်မြင်လောကဝိသုကိုတော်ကြီးကပြောတာကျွတ်တို့ကဒါကြမ်းမေးပြီးကြလားယုံပြီးကြလားဘိညာဉ်ဓမ္မတွေအသေးစားသိင်းပြီးကြလားသွေးထွက်တဲ့ဓာတ်တွေသိင်းပြီးကြလားအနေဒတ်ကလည်းအမြဲနေပြီးကြလားကြောက်ရကြံသောကပြာပါရတို့မှာလုံးဝချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရည်ကိုယ်သာလည်းငါနေပါတော့မကွာတော်ပါရီတမပဲကွာတော့လောကသူကတော်လောကဝိသုဆိုတဲ့ကိုရောကြီးကပြောတာကိုပိတိသေးတော့မလုတော့ပါဘူးကွာလို့ကိုပဲသုံးပြစ်ချက်ကိုတဲကောင်
3: းမှန်ပ
2: ါပိတိသေးနေဖို့များတင့်ကြပါရဲ
3: ့တင့်ပါဘူ
2: းခင်ဗျားတို့ဒီပြောနေတဲ့နေတဲ့အချိန်နေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟုတ်မနေ့ကပဲအကောင်းရှိသေးတယ်ဒီနေ့တမျိုးဖြစ်ပြီဒီနေ့လဲရတယ်သဘက်ကသေပြဲဆိုတာကျွတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလမ်းတင်ပြန်ပ
3: ါ
2: မနေ့ကအကောင်းရှိသေးတယ်လို့ကိုကတယောက်တယောက်မတွေ့ရဘူး
3: တွေ့ရ
2: ပါဘူးနေမှာမနေ့ကအကောင်းကြီးယနေ့ပဲအိပ်ရတယ်ကမထားနိုင်ဘူးတယ်ဆိုတာကမကြားဘူ
3: း
2: လက်ပြန်ဝင်ရင်ချုပ်ကြတဲ့ဆိုတာ
3: တ
2: ွေ့ရပါဘူးအော်ကျွတ်လူပြင်မှာနေမင်းဒီကျောင်းနေပဲနေရင်ကြားနေရမှာပဲရှင်တော်လွယ်ပါအလွယ
3: ်ပါ
2: တခါကိုအကျောင်းနဲ့သူတို့ကမကြားဘူးဒီလိုပဲကြားအောင်ပါကျတော့ဩလူပြေဆိုတာဘာလို့လာကြတာလဲလို့မေးလို့ချင်းဖြင့်ကိုယ်အရှက်ခဲကျိုးနဲ့ကိုလည်းသူများသိအောင်မှန်ပ
3: ါ
2: သူများအရှက်ခဲကျိုးနဲ့ဖြင့်လည်းဦးနာသိကြီးကိုလည်းကိုသိအောင်လို့နေကြတဲ့သဘောမရောက်ဘူးမှန
3: ်ပါ
2: ဒီလိုလေးတော့သူလည်းဒုက္ခသစ္စာမဆိုးရဘူးလား
3: ဆိုးရပါ
2: မိမိကလည
3: ်းဒုက္ခသစ္စာ
2: ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဘုံကြီးဒုက္ခခြင်းပြိုင်လို့ဖြင့်ပြောစရာမရှိပါဘူး
3: မှန်ပါ
2: ဒုက္ခသစ္စာဘုံကြီးကိုဒုက္ခခြင်းပြိုင်ရလို့ပြော
3: စရာမရှိပါဘူး
2: ဟုတ်ပါခင်ဗျားတို့ကကြံဖန်ပြောတယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလဲတယ်လဲတယ်မှားလာလို့တောတော်သေးတယ်ဟို သိရတယ်မြောက်ပေးလိုက်ဟုတ်ကြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသင့်အတင်သွားနိုင်လာနိုင်ရှိနေတော့အင်းဒုက္ခတွေကြောလွန်လာတယ်တန်းကောင်းလေးရဲ့နော်တော်လေးရဲ့သူထောင်ရတော်ပါလားလို့မေးတော့လို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြ
3: သာ
2: ဝရမတော်ဘူးဒီနေ့နေသူသွားရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲသွားရမယ်ဆိုတော့ယာယီတော်ကလေးနဲ့ပြန်ပြောစရာရှိရလား
3: ရှိပါဘ
2: ူးသဘောပါကြရဲ့အဲ့ဒါတွေသေချာစဉ်းစားရမှာဩတို့ဒီလူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်မေးရတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာသွားမင်းနေက
3: ြ
2: အစားပဲနေနေတော့ဘုကာကိုချွတ်တယ်လေလားအင်းလေးရလေးကောဘယ်နဲ့မိုးလေးလုံသေးရလားဘာသစ္စာသွားမင်းနေကြဒု
3: က္ခသစ္စာ
2: ပြန်ခင်ဗျားတို့ကရှိပါရဲ့ပဲနဲ့နေတော့မေးတာဘာသစ္စာမေးလဲ
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: အဲအတိန်သားလုံးကကျမ်းမှကြရလားမေးတာဒုက
3: ္ခသစ္စာ
2: ဒုက္ခသစ္စာလေးရှိနေလို့မေးခံရတာမဟုတ်လား အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပါရပြီကတော့ဩမေးဖို့ရရင်မေးဖို့ရရင်ဝန်ပါရတယ်မေတ္တာထားလို့အမလေးမေတ္တာထားတာသွားပြီးသတိရမှန
3: ်ပါ
2: ကိုယ်ကျက်ပြီမရှိတာလားပြောတာသတိရလိုက်မရ
3: ပါဘူ
2: းဘယ်နဲ့ဥက္ခဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြမေးပြီလ
3: ား
2: ဒါခင်ဗျားတို့ကမေးကြတယ်တော့လုံနေနဲ့မှန်ပါဘူးမောင်နေတော့ဒါသာယူနေကြကွာ
3: မှန်ပါ
2: ဘူးဘုရားသူကမေတ္တာဖြည့်ထားလို့မေးကြတယ်သင်တို့တော့ကိုယ်ကသတိပေးတယ်ခင်ဗျားဒုက္ခသစ္စာကြီးကဖောက်ပြန်ပြစ်ရှိပလားလို့မေးလိုက်မှန်ပ
3: ါ
2: သဘောက
3: ျ
2: ဘယ်လိုမေးတာပါလဲ
3: မှန်ပါဘူးဖောက်ပြန်ပြစ်ရှိတာလို့
2: မေးတော့မေးတာမှန်နေကအခုတော့ဖြင့်ဒီလိုရှိသေးတာပဲလို့ဆိုတော့အခုသာသူဖြေနိုင်တယ်နဲ့ဖြင့်သူဖြေနိုင်ရတာ
3: မ
2: ဖြေနိုင်တာဘယ်သဘောရှိလို့မဖြေနိုင်တာလဲ
3: ဒ
2: ုက္ခသစ္စာခဏဒုက္ခသစ္စာသဘောရှိနေတော့အဲဒီနေ့ဆွေဒီနေ့ငွေဆိုတာကလာမယ
3: ်
2: မလာပါနဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်ကျွတ်ကထက်ထက်ပြန်နေဒုက္ခသစ္စာနဲ့နှုတ်ဆက်နေရဘာနဲ့နှုတ်ဆက်ကြမေးမယုံလို့ရှိရင်ပြန်လူတစ်ယောက်ကခင်ဗျားတို့ကိုထုံးစံတိုင်းမေတ္တာနဲ့ပဲပြောရှိဘင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြမ်းမှကြရလားလို့မေးတာမကြမ်းပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့မေးတယ
3: ်အာမန်
2: တော်ကြာကျမ်းမာကြရလားလို့မေးတာဘယ်လိုလဲ
3: ကျမ်းမာရ
2: မင်းဒီလိုပြန်မေးတယ်ဟုတ်မေးတာတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရှင်တို့ဆရာကခင်ဗျားတို့ဆရာကအိန္ဒတုတစုလုံးဘယ်နဲ့ညံနေကြတော့မေးသိတာလဲဒါလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မေးလိုက်ကြတော့
3: မက
2: ြမ်းမာတဲ့ခန္ဓာရှိနေတော့မမေးရဘူးမေးရ
3: ဘ
2: ူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မေးညံနေကြတယ်ဥစ္စာနှုတ်ဆက်တာကဂုံပြည့်ပြည့်မင်္ဂလာရှိတဲ့စကားလားလို့အဲဒုက္ခသစ္စာတွေဘယ်လိုနေကြသလုံးမေးတာပဲမဟုတ်လား
3: မှန်ပါ
2: အခုဒုက္ခမရောက်သေးဘူးလို့ဘုရားဖြေထွက်တယ်မှန
3: ်ပါ
2: ရောက်တော့ရောက်မှာပဲဆိုရယ်ပါတယ
3: ်
2: ပါမပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လောကကြီးတဲ့ပြောရတဲ့စကားကဘုရားအင်းလုဇနာဘုဇနာတင်တာလောကလို့ဆိုတော့လောကကြီးကခဏခဏဖြစ်ပြည့်နေတဲ့လောကကြီးဖြစ်နေတော့မွေးတယ်လောကကြီးဖြစ်နေတော့မွေးတာလောကကြီးဖြစ်နေတော့ပြောရတဲ့စကားတွေတခုမှကြက်ပြင်းနေတာမပါဘူး
3: ပါ
2: ပါကြဲ့
3: ပါပါ
2: ဘယ်နဲ့နေတုန်းကစမေးရ
3: ပ
2: ါဘယ်နဲ့နေတုန်းဆိုတော့ဇာမောင်းနေစိတ်ချလို့မေးတာလားမချရလို့မေး
3: ချရပ
2: ါဘာသစ္စာမမချရတာ
3: လဲ
2: ခိုင်းနေရဓမ္မတွေကတော့ဘုရားသားကြီးရှင်တဲ့ဓမ္မတွေကတော့ကိုကဒီလိုသူမေးဖို့ရချတယ
3: ်
2: ပါပါဘာသိုက်လိုက်တာ
3: မေးဖို့ရ
2: ချတယ်လို့သူအသားမရှိဘူးလား
3: မရှိပါ
2: ဘူးသူယူတဲ့အသားသစ္စာသိတယ်အသားကအသွားလားသစ္စာမသိဘူး
3: သ
2: ူကဘုရားမဲလိုက်ကြရတော့ဘုမဖောက်ပြန်မပြည့်စည်သေးဘူးလားမဲလိုက်ပ
3: ါပါ
2: ဒုက္ခသစ္စာမမဲလိုက်ပါပ
3: ါ
2: အဲ့ဒါဒီကနေကိုယ်များယူပြီးကြတော့မေတ္တာထားကြတယ်မေတ္တာထားကြတယ်မမေ့ရှာဘူးမေးဖို့ရတယ်စိတ်ထဲမှာပါနေသူဖြင့်မေးတာနဲ့ဝမ်းသာတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုတရိညာဝမ်းသာပြလိုက်တာပဲတော်ရိုင်းတဲ့လူတွေပါလားလို့မေးရမနေ့စေကြရ
3: ပါပါ
2: မောင်နဲ့ရင်းရင
3: ်းကြိုက်
2: ပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာမဲတော့မင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာလေးယူချိုက်မှန
3: ်ပါ
2: ဘလို့တရားပေါ်ပြန်နေတယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေပေါ်ဗလားပေါ်ပါဘူ
3: း
2: ဒါရင်ဒီချက်တွေလည်းဘာလို့ကြားမလ
3: ဲ
2: သိရမနော်ဘယ်ဓမ္မတို့အခုတရားတော်ဘုရားရဲ့ဒုက္ခသစ္စာနိုင်ကြတဲ့ဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာမှန
3: ်
2: ပါဘယ်သူမှလူချမ်းကမပ
3: ါ
2: ပါရလား
3: ပါ
2: ခဏချင်းမပြောင်းရွှေ့နေကြတဲ့ကိစ္စတွေရှိကြရလားအင်းဒီနေရာကဟိုနေရာဟိုဘက်ကဒီဘက်ပြောင်းဒီဘက်ကဟိုဘက်ကပြောင်းဟိုချုံနေကဒီရွှေ့ဒီချုံနေကဟိုရွှေ့မနေကြရဘူ
3: းနေပါဘ
2: ူးငိမ့်ငိမ့်နေစမ်းပါတော့ဆိုတော့မရဘူးဖြတ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကုန်းကိုဖောက်နေတယ
3: ်မှန်ပါ
2: ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ
3: ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကို
2: ဖောက်နေဒီတိုင်းကိုနေလည်းမရဘူ
3: းမှန်ပါ
2: သူ့ကြိုက်သူ့လိုက်ကိုတခါတော့ဆောင်းတယ်နဲ့ကိုချုံပြီးတခါတော့ဆောင်းတယ်နဲ့ယုံပြီးဆောင်းမှုတွေ့ဆောင်းကြတွေ့ချာပြီးခါလာဆောင်းတော့တယ်ကိုဝတ်ထားတာတောင်မှဖောက်နေဖောက်တာ
3: အာမ
2: ခဏွေးတော့တာမျိုးနေတယ်နဲ့ငွေသားတွေတွေးပြီးဘာဖြစ်နေလဲ
3: ဟုတ်ပါဗျာ
2: ဟုတ်ပြန်တယ်ဈေးနေတော့ဘယ်လိုထားလို့မှမရတယ်ကြီးချွတ်တော့ဆူတောင်းယူဖို့တော့မသိဘူ
3: းမသိ
2: ဘူးဘယ်လိုထားလို့မရရက
3: ြမရဘ
2: ူးအဲ့ဒါကြီးလို့ဖြင့်ဆူတောင်းယူဖို့တော့ဖြင့
3: ်မသိတော့
2: အဲ့ဒါတဏှာကဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မသိမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတခါရဲကြောင်ညာဆိုင်အောင်လုပ်ပြလို့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းပြ
3: န
2: ော်။ဒါကောခင်ဗျားတို့ကမသိမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
3: ။
2: အဝိဇ္ဇာတွေတော့အမိုင်းအပေါင်းကြီးကချထား။တဏှာရဲ့ကာယသမီးစီပွားရင်လဲထား။လဲထားတဲ့ခါကျတတိသာသီနည်းနဲ့မခွဲခြင်းတဲ့စိတ်၊ဒီမေဒီဖေးနဲ့မခွဲခြင်းတဲ့စိတ်ဒါတွေပေါ်အောင်လဲထားတော့တခါရဲခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုနောက်ထပ်တွေ့ခြင်းတဲ့အချိန်တွေမရောက်ဘူးလား
3: ။ရောက်ပါဘူး
2: ။အဲ့ဒါဒီဒီမေကွနဲ့ဒီမေကွနဲ့ဖဲ့နေတုံးဖဲ့နေတုံးကြီးမေးနေရမှာပဲ။သိချက်လည်းကြမေကွန်များထွက်ကြလ
3: ား
2: ကြောက်တဲ့ကြောက်တဲ့ကြောက်တိုင်မို့တွတ်တို့ဖြင့်လောကချော်ပြီးမမေးတော့ပါဘူးလို့ကိုရှိသေးရဲ့မရှိ
3: ပါဘူး
2: ဘယ်သူမှကြောက်တဲ့ကြောက်တိုင်ကပါကြရဲ့
3: မှ
2: န်ပါဘူးအဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေလောက်ပြီးတကာကဒီတဲကနေပြီးတကာကခင်ဗျားတို့ဇွန်လုံးကနေကဒီအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမရှာရင်းနေတာဟာဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတန်ကျက်ပြီးလွန်းတယ်လို့ဆိုရမှန
3: ်ပါ
2: ဘယ်လဲဆိုရမလဲ
3: အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာပြီးလွန်းမှာ
2: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာတန်ကျက
3: ်မှ
2: န်ပါဘုရားနဲ့ဥပါလေတော့မပြီးလွန်းဘူးလား
3: ပြီးလွန်
2: းပါแกဒီလိုပြောပေးမယ့်ဆရာလည်းမရှိနှစ်ဖက်မြင်ကိုယ်တော်ကြီးကလည်းမပွင့်လာတော့ဘူးသူမိသားကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ကိုအမှန်တမ်းမပြောတော့ဘူးရှင်ဖြင့်အဲမျက်စိကံသွားလေဦးတော့
3: မ
2: မဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလ
3: ဲ
2: မျက်စိကပါပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတို့ကြက်ကစောင့်နေတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ကောင်ကအဲ့ဒီပဲပြန်သွားတာ
3: မ
2: မမျက်စိကန်းကိုစားမယ်စီပဲမတော်ဘူ
3: းမမ
2: ဘလူတွေကခွဲလာတယ်ပြီးလို့စီပြန်လာပဲမ
3: မ
2: ခွဲလို့စီပြန်လာပဲမျက်စိကန်းတစ်စိမ်မကြောက်ကွာနေတာသဘောကျအဲ့ဒါငါပြည့်ရတဲ့တရားတဲ့ဘဝကိုကိုယ်ထွက်ပြီးဒီကရာနာမတော့ပါဘူးတဲ့လေလင်းခံရတဲ့ဘဝတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးလေးသိင်းကြီးသူများပြဿနာသေးလို့အဲ့ဒီတွေးကတော့ပြင်မထွက်ပါဘူးအဲ့ဒါငါမထည့်သေးဘူးကဲဒကာဓမ္မတို့တော်တော့ပြီရှင်တယ
3: ်
2: ဒီချက်သိင်းတဲ့မသိင်းတဲ့
3: သ
2: ိင်းပါအဲ့ဒါကြီးခင်ဗျားတို့တိုင်းနဲ့ဘုသမီးရင်းနဲ့ဘုပစ္စည်းရင်းနဲ့ဘုနဲ့အမလီတိကျဲမှာမှခန္ဓာကိုယ်လေးကြောင့်တွေးကြလဲလူကြရတယ်ဆက်ကြရတယ်အများကြီးရှိသေးတဲ့အဲမှာဒီတဲ့ရေးကြည့်တဲ့သာပြီးတာယသမီးရှိပါရဲ့ကအပူကြီးပူပြီးရင်သူ့မြေလူများနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့အာလုံးနဲ့သူ့လုံးတယ်လို့ကိုကဆိုလိုက်မဆိုလိုက်
3: ဆိုလိုက်ပါ
2: သဘောပါကြဗလားတံဝေကရဖို့ပြောနေတယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြောနေတယ်ဆိုရင်တော
3: ့ဟုတ်ပါအ
2: ဲ့ဒါကြောင့်ဒီကသိကြဆိုတော့ဗျာဒီကဘလူခင်းလုံးကွာဒါပြန်သိမ့်မိုက်ကြံဇက်ခင်းတဲ့လူသားရတယ်မဲ့
3: အမ
2: ှန်ဒီကဘလူခင်းတော်ကွာဆိုတော့လက်ပင်ရှာကြဆိုတော့ခဏငါပြောတဲ့နောက်ကအဖြစ်တွေမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတာဘယ်လိုလု
3: ပ်ဝိညာဉ
2: ်ယခုဘဝမှာတွေးခွင့်မရအောင်ဒါရေသမီးရှိပေါ်ရင်းနဲ့ဓမ္မဆောင်ခိုင်းထားတာကဘယ်လိုလု
3: ပ်
2: အမှန်သူတို့တန်ရက်ပြိနေလေခင်ဗျာပေါ်က
3: ြ
2: နောက်ကြောင့်ဒီကိုတွေးခွင့်မရမြင်ခွင့်မရအောင်လုပ်ထားတာက
3: ဝိညာဉ
2: ်အဲဒီဘုရားမှာလည်းဒီကရမအားမလာအောင်ကိုပဲသူတော်ကောင်းစိတ်တပည့်သားမဝင်နိုင်အောင်ဖို့လုပ်ပြီးဒီလုပ်ဖို့ကိစ္စဒီကိစ္စနဲ့ကိုပဲနဲထိုင်ရည်တဲ့ကိုမဆောင်မှတ်ပြီးလုပ်နေရတဲ့အသေးပဲကလည်းမတူပါလိမ့
3: ်တ
2: ဏ္ဍာဒီကရမတို့ဘုံနေမှမသိသေကံကြီးမှမသိအနာပေါက်နေတာတော့ဖို့ချုပ်ဖို့ချင်းနဲ့သွားပြီးလုပ်နေကကောင်းကကိုက်ရင်းကကြက်နဲ့တောင်မှအဲတဏှာခိုင်းတော့ခေါင်းကရင်ညင်ချက်ကနောက်မှသေးမှာသူခိုင်းတာရင်လုံးမယ်ဆိုပြီးထပြီးအဲရောက်တာလေးတွေຫມွေချက်ပြုကြပေါ့ဗျာဘလောက်တောင်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာကပြင်းပြင်းပြေกว่าငါငါတောင်ဝင်ရှိတယ်လို့တော့မင်းနောက်တာလေးပြန်ပြီးကြလာမောင်းမေးအောင်တော့ဖြင့်ကျွန်းတော့ဖျောင်းတော့ခိုင်းမယ်ဆိုပြီးတဏှာနဲ့ခိုင်းလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းနှာစီချောင်းစုံနေတော့သွားလင်းနေရင်လည်းရှိနေလဲဘုံဘုံလဲနေတာတောင်မှဘုရားကပြောပါအောင်လားဆိုပြီးခိုင်းနေတယ်။အ
3: ာ
2: မေန်။ဘုံဘုံနဲ့နေတာတောင်မ
3: ှ
2: ဘုရားကပြောပါအောင်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ကောင်းကြသေးရဲ့လား။အ
3: ာ
2: မေန်။ဒါလောက်ကြည့်အောင်ပြတ်တော့ကျွန်ကန်ရဲတာဟောဒီအဝိဇ္ဇာကနောက်ကျောင်းအကုန်ဖုံးထားလို့
3: ။အာ
2: မေန်။နောက်ကျောင်းနေတရိယာမယ်ဆိုမင်းခိုင်းလို့လေကျောင်းတွေယူခဲ့ပြီဆိုငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ညာလေးကဝမ်းမယ်။အာ
3: မ
2: ေန်။ဟောနောက်ကျောင်းဖုံးတာကဘာပါလဲ
3: ။အဝိဇ္ဇာ
2: ။ခိုင်းရှိမအားအောင်တခါတည်းတွေးလို့မပေါ်အောင်တခါတည်းဖြင်းလိုက်ခိုင်းကြတာက
3: တ
2: နာ။ကောင်းပြီ။တရားဓမ္မတို့ယနေ့တည်းပေါ်တာ
3: ပေါ်ပါဘ
2: ူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဥစ္စာရေးကြည့်လို့ပြောနေတာ
3: မှန်ပါ
2: ဥပါလေကရေးကြည့်တာပေါ်ပါ
3: တ
2: နည်းဆိုရင်တမဘာမဆိုင်ကွာဥပါလေဒါမအောင်ခိုင်းကြတာပဲအိမ်ရောက်လာတော့ဆရိဧသာကအေးကျန်းကျန်းနဲ့နေနေလားဆိုတော့မနေနိုင်လို့ဘုရင်နေမကောင်းလို့ရှင်ဘုရင်ကြည့်အောင်ပဲဘုရင်ကဘာဖြစ်နေလဲဘုရင်ပွားပြီးခဲလားအဲဆရာမဖောက်ပြအောင်ပဲအဲဘုရင်ဒီကားလို့ဆိုရင်ကြောက်နေလို့ချာအောင်ပဲအိမ်ရောက်ကြလမှာဘု
3: ရ
2: င်ပူနေတော့ဟု
3: တ်ပါဘူး
2: ဒါဘုရုတန်ကျက်တော့
3: သနာပါဘုရ
2: ားနောက်ကြောင်းပြန်မတွေ့ဖြစ်တာက
3: ဝိဝိ
2: ဒါဝိဇ္ဇာတန်ကျက်တယ်မိနေတော့ဩနောက်ကြောင်းမတွေ့နိုင်တဲ့ကတစ်ဖက်ကရှေ့မှာအားနေလို့တခါတည်းကိုယ်ခန္ဓာကြီးဘာဖြစ်နေလဲကိုယ်ခန္ဓာပဲလန်းသွားမယ်ရှေ့သေးစင်းစုတည်ရလဲဦးမဲ့ဆရာကိုတွေးခွင့်မရအောင်တောင်ကြားဆန်းအောင်ခိုင်းထားတာကဘုရုတော
3: ်သနာ
2: ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအားနဲ့ကြလိုက်သေးတယ်ဘဝရမယ်ဆိုတာလေ
3: မှန်ပါ
2: ဘူး။အိုးသူတို့လိုအလုပ်များလို့ရှိရင်ဖြင့်သိပြောပြီးတောင်းအောင်အောင်မြင်
3: မှန်ပါပါ
2: ။ဖြစ်ပါဖြစ်ရလေတကယ်ကြ။တောင်းရတာခက်ခါတဲ့ဥစ္စာကဘယ်အားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါသေးတယ
3: ်
2: မပါဘူးလ
3: ား။
2: အဲအလုံးနဲ့လူနဲ့မြန်လိုက်တာဒီကျိုးပဲရှာမှရှာဖုန်ကြောင်တော့ပြန်ရှာထွက်လို့သေလို့ခင်ဗျားတို့အချိန်မလုံးရှိသေးတယ
3: ်
2: ။ရုပ်ကြီးကလားကျောင်းတော့ဆိုတာမနေ့ကမနေ့ညတော်မှသွားနိုင်ကမလို့ဆိုစီနေအောင်လုပ်ရတာရင်းကြည့်ကြရလား အဲ့တော့မအားပဲတဲကပဲအင်းသူတို့ကတင်များတဲ့စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့ကိုယ့်အကိုချက်ပြုတ်ပြီးဘုရင်မကူမရှာဘူးစားနဲ့ဟိုဖြစ်ချာထွက်နေပြီနေရင်းရတယ်ရင်းကြည့်ကြလားအဲ့တော့ကြောင်ခင်ဗျားတို့တဏှာရလဲမြောက်ထားတော့ဘေးရလဲခင်ဗျားတို့ကလည်းသုံးလုံးကချင်းမွန်နေတော့မောင်နိုင်သိက်ခဲ့သွားပြီ
3: မှန်ပါ
2: ပါအယူဘုံတိမြောက
3: ်
2: ငါကရင်းနေရတယ်ကိုယ့်အကိုမသိဟုတ်လားအရကခင်းမွန်ပြီးဗုဒ္ဓိနှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယူကဒီတဲ့ပို့လို့ပြောတာပဲကတံတရားရေးပါသေးရဲ့
3: ပါ
2: တံတရားစကံသတ်ပါသေးရဲ့
3: ပ
2: ါအဲ့ဒါဖြင့်ဒီနေ့ညတော်တော်ပြောပြီဒကာဓမ္မတို့စကံသတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြန်မရောက်ဘူ
3: း
2: ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားဟုတ်ကဲ့လား တတ်ရှင်လည်းစိတ်ပေါ်ရဲ့လား ပေါ်ပါပါမနိုင်တော့ကွာ
3: ပ
2: ေါ်ပါမပေါ်ရတော့ကြည့်ရတော့လေဒကာဓမ္မတို့ဒီစကံနဲ့ဒီလမ်းကိုဒီလမ်းကြီးသွားမနေနဲ့တော့ဒုနုမတော်ရလားဘုရားနဲ့ကင်းမလို့
3: ကဲ
2: နိုင်ကြမြညာလေးရဲ
3: ့ပါ
2: ကဲဒါဖြင့်နှစ်ဖက်မြန်လောက်ကြပါစို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တစ်ဖက်မြန်မှန်ပ
3: ါ
2: တဏှာချုပ်ရင်
3: နှစ်ဖက်မြန်
2: ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘာကြောက်ရွံ့ရှိသေးတယ်ဥက္ကဏုပ္ပါလေတော့
3: ရောက်ပါ
2: သူတို့တန်ပြက်ကိုမှန်ပါလက်တယ်ရှားတော့ကိုယ်ပဲတွေ့မှန
3: ်ပ
2: ါကဲပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတက်တဲ့လောက်ကိုလုတ်ကြပါဘူးမှန်ပ
3: ါ
2: ကောင်းကြီးကဓမ္မရဝိဇ္ဇာနဲ့ဓမ္မတတ်တော့မယ်တွတ်တွတ်ဆုံးလုံးမလို့ခါတာသူပဲတွတ်တွတ်ဆုံးလုံးမလို့ခါတာဝိဇ္ဇာနဲ့ဓမ္မပဲဆိုတော့သိရင်မို့လား
3: သိပါ
2: ဘယ်လိုများဆုံးလုံးမလို့ခါတာတော့မေးတော့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒကာဓမ္မတို့ပေါ်နေလိုက်တဲ့အနိစ္စတွေကပုံးလာ
3: အမှန
2: ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်ဖြစ်ကြလိုက်ပြန်လဲခဏခဏဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပေးနေကြမနေဘူ
3: း
2: ဝေဒနာပဲကြဲကြံ
3: အ
2: ဲ့ဒါကလည်းဒီကတည်းကအားရရလား အေးဒါကစိတ်ကလေးရည်ရည်ကြတော့အမလေးအဲ့ဒီကိုယ်သေးလေးကိုကိုပဲအဝိဇ္ဇာကမမြင်အောင်ဖုံးထားတဏှာကမအားရမအားမလောင်ခိုင်းထားတော့ကိုယ်သေးကိုကိုကြည့်တဲ့အချိန်ပါလေရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တောင်ကိုမသိတော့ဘူးဖြစ်မဖြစ်ရလေဒကာဓမ္မတို့ကလေးလေးဒီအနာတော့နေတော့ပြီးခဲ့နေတာတော့ကလေးလေးကသိရတာအမေကတော့အမလေးငါသားလေးပါဖြစ်ပါလိမ့်ငါသမီးလေးပါဖြစ်ပါလိမ့်ကလေးများဘာမှမပြောတော့ဘူးကုသဇာနာကြီးကိုကြည်လာပြီပြည်တောင်ခဲ့ကုန်ပြီကလေးကပြည့်ရလ
3: ား
2: အမိန်မိဘကလည်းဆိုရင်ဒီပြည်တွေဖောက်လို့အဲအနာချက်သေးတဲ့ဖျောင်းပြဲဆက်ရှိပြီးဆေးဆက်ရှိထဲ့လို့ဒီလိုသာသူကုသရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့ပြည်သေးရဲ့ပြည်ပါလေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဝိဇ္ဇာကဖုန်တနာကဘာမှမလောင်ခိုင်းကြတော့ခုအနာပေါက်နေတဲ့အနိစ္စတဘုံလုံးကိုမမြင်ဘူ
3: းမှန်ပါ
2: တပည့်ကြရလားအနိစ္စတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါသိသိသိတဲ့ကိုယ်အသေးလေးကိုကိုမြင်လေရ
3: မမြင်ပါဘူး
2: ဒါဖြင့်ကိုယ်အသေးမှကိုမြင်လို့ရှိရင်ကိုယ်နာပေါက်ကကိုသိသေးရ
3: မမြင်ပါဘူ
2: းကိုယ်နာပေါက်ကဝေဒနာတွေနာပေါက်နေတာမသိတော့ကိုယ်အသေးတွေခဏခဏသိနေတာရော
3: မသိပါ
2: ဘူးဒါဖြင့်ခဏခဏအရှင်လာလာသိနေတာလည်းမသိတော့ဘူးတခါဘဝဆုံးအောင်သိတော့လည်းသိလို့ကိုမသိဘူး
3: မမ
2: အားကြရင်အနေတော့ငါလည်းမသိခဲ့
3: မမ
2: တကယ်သိတော့လေ
3: မသိရ
2: ဘူးရှင်းမှပြရလေဗျာကလေးတွေသိုးနေသေးတယ
3: ်မမ
2: ကလေးကလည်းနာရရရလို့အနာကြိုက်တဲ့ခါအော်သေးတယ်မ
3: မ
2: အဲ့တော့မင်းကတကယ်ကြီးလေးထုတ်ပြီးအဲလောက်ပဲ깟ပဲဆက်သိပ်ပဲဆိုတော့ကလေးကအော်ပေါ်ရသေးတယ်ခင်ဗျားကအော်ချင်မရဘူးမ
3: ရ
2: ရရလားကလေးတွေသိုးနေတယ်ခဏခဏခ နဲ့ငါဘက်ကဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့သေးနေတာသူများသေးလားကိုယ်သေးလား
3: ကိုယ်သေးပါ
2: ကိုယ်သေးအနာရောက်ခွင့်နဲ့သေးပါဒါပြန်အနာရောက်ခွင့်မသိဘူ
3: းမ
2: ှန်ပါမှန်သေးတော့တယ
3: ်မသိ
2: ဘူးဒါပြန်အရှင်သေးလည်းမသိမှန
3: ်
2: ပါဟုတ်လားအဲဒီလိုသူများမှသေးကြည့်ကြတယ်တော့
3: မသိပါ
2: မသိတော့ဘောဗျာသူတော်ကောင်းလုံးမှမလုပ်တဲ့ဥစ္စာပဲ
3: မှန
2: ်ပါတပည့်ကြပါ
3: ဘ
2: ယ်လောက်ဆိုတော့ခဏငါကလေးနဲ့ဒီကရမတွေနဲ့ဩကလေးကမှနာအလွန်နာလိုက်ဩပေါ်ရသေးတယ်တို့ဩခြင်းမရှိဘူးအနာပေါက်တာလည်းမသိဘူးဟုတ်လားသိအနာကြောင့်သိတာရော
3: မသိပါဘူး
2: ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဇုံလုံးကပြောတာဟာမှားသေးတယ်လားမှား
3: ပါဘူ
2: းအတူနေမသိတာနော်မှန
3: ်ပါဘူး
2: ခန္ဓာနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူတူမနေဘူးလ
3: ားနေပါဘူး
2: နေပေမဲ့ခဏခဏသိနေတာဘူ
3: းမသိပါဘူး
2: ခဏခဏဝေဒနာရတယ
3: ်မသိပါဘူး
2: ဟာဘယ်နှဖြစ်နေတော့ကိုယ်ကမောင်းနိုင်မှုကိုမြင်နေစဉ်းစားပါဦး
4: ကားနေ
2: လို့ပါဇုံလုံးကနေလားမှန
3: ်ပါဘူး
2: အဲ့တော့ဇုံလုံးကနေတော့ဩမိုးလုံးကလည်းဇုံလုံးကသိတော့လည်းဇုံလုံးကသိပြင်အကောင်းမသာပဲသူကအကောင်းလေးမွေးလာပြီကမ္မတာပဲဖြစ်သွားရှာတယ်မှန
3: ်ပ
2: ါဘူးဒီကဘာဆိုကြရည်ကြီးတယ
3: ်
2: မွေးတော့ဘာပါလဲ
3: အကောင်းလေး
2: မင်းသေးတော့ကမ
3: ္မ
2: အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးမမြင်လို့ပြောတာမှန
3: ်ပါဘူး
2: ကိုယ်ပေါ်နှိမ့်ချပြောတာလားတကယ်ပြောရလားတကယ်ပြောရလ
3: ား
2: သဘောပါကြမ
3: ှန်ပါ
2: ဘူးဒါဘုန်းကြီးနဲ့ရောက်လာလို့တော်တော်သေးတာနော
3: ်မှန်ပါ
2: ဘူးကိုယ်ကကိုယ်ရတဲ့မှာကိုယ်ထင်တယ်လို့နဲ့ဘယ်နာမှဒီမျိုးလုံးပေါ်ပေါ်ရဆေးမချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘယ်လိုမှမစင်းစားနဲ့တော့မွေးလုံးကအကံသေးတော့လည်းကမ်းသေးပဲ
3: ။
2: ဘယ်ချိန်မှတခါတည်းအနေမြင်သွားတယ်လို့
3: မရှိပါဘူး
2: ။ရှိသေးလား။မရှိပါ
3: ဘူး
2: ။အတော်ကြီးဆိုးနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလ
3: ား။ပ
2: ေါ်ပါ။အဲဒါပြန်ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာန်ကြံကျက်ဘလို့ပြင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရောပေါ့
3: ။
2: ပေါ်လို့ရှိရင်ဒီကဓမ္မတွေတွတ်မှဖြင့်ဘုရားဒီမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဆေးနဲ့ညံဆေးနဲ့ကုရလို့ရှိရင်ရပါသေးတယ်။မှန်ပ
3: ါ
2: ဒီလိုမှတရားဥပဒေနဲ့တည်းကိုနာလည်းမနာရှာလည်းမရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဒီဘက်ကတရားတွေစဉ်းစားဘယ်နှမမတတ်နိုင်လို့မှန်ပါဘူးမွေးတော့ဘာလို့မွေး
3: အကမ်
2: းနေတော့ဘာနဲ့နေ
3: အကမ်းန
2: ေအကမ်းနဲ့နေကလေးတော့ဘာနဲ့နေ
3: အကမ်းနေ
2: အဖေချင်းကနေရောင်ကြည့်တွေ့ရတယ
3: ်
2: အမလေးချင်းမဖြစ်ရလေကြာသိချင်းပြောက်ပါလားတရားတော်ကမွေးတော့ဘာလဲ
3: အကမ်း
2: နေတော့
3: အကမ်း
2: နေတော့
3: က
2: ံနောက်ဘဝဆက်ပြန်တော့ဘာလဲမိုးပြန
3: ်
2: ကံနောက်ဘဝလူလာနောက်ပြန်တော့
3: က
2: ံကံလူလာနောက်ပြီဖြစ
3: ်
2: နောက်ဘဝသေးပြန်တော့လေကံ
3: တ
2: တ်ပံရံဒီတိုင်းလာခဲ့တဘောက
3: ြ
2: တတ်ပံရံဒီတိုင်းလာခဲ့တာဆိုတော့ဇတ်သိမ့်တဲ့မသိမ့်တဲ့
3: သိမ့်တယ်
2: ဘာသိမ့်လို့ရှင်ဒီပြန်ဇတ်ကမသိမ့်နဲ့လက်ပြန်နှစ်ယောက်သိမ့်နိုင်ပြီးတာဘာသိမ့်ရမလဲလက်ပြန်နှစ်ယောက်ကဘယ်လိုဝင်လဲ
3: ဝိဇ္ဇာ
2: အဲဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍသိင်းရလို့ရှင်ကျွတ်ကျွတ်နှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်ပြီးကာလမတရားသွားနိုင်ပြီ
3: မှ
2: န်ပါမဆွနိုင်ဘူးလားနှစ်ဖက်မြင်မဖြစ်သေးတဲ့ကာလပါလို့တော့ကိုကမတရားဘူးသူသွားကုန်သွားနိုင်ပ
3: ါမှန်ပါသွားနိုင်ပါ
2: ဘူးဒုံလုံးကအဲ့ဒါမြင်မှာမလား
3: မမြင်ပါဘူး
2: ဒုံလုံးကဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့တရားသာသွားတယ
3: ်
2: မှန်ပါငါပိုးပေါင်လေးတွေခဏကပြရတယ်လေဟိုကျက်ကကြောင်နေတဲ့ဒီပြေးတယ်မှန
3: ်
2: ပါအဲ့ဒီနေ့ကောက်စားရတယ်လေဒုံလုံးကသွားနေတယ်
3: ပါပါ
2: ရင်းနေပြလား
3: ရ
2: င်းပါအဲတွဲနေခြင်းနဲ့လုပ်စားနေကြတာဘောအံရိလာတာကိုသိကြတယ
3: ်သိတ
2: ာကတော့တွဲနေခြင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်ကြ
3: တ
2: ယ်တချို့ကြောက်ကုန်တဲ့တိုင်ကအထိုင်ရင်ပြူမရတာနဲ့ပဲစိတ်ချဝမ်းချုပ်ပြီးဒီကလာအတဏ္ဍာမလန်းခိုင်းတာတဲ့နဲ့ကဝေဒနာကြီးတွေရောက်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဒီလိုပါတဲ့တွေဆွဲဒီလိုဘောမနေဘူးလား
3: နေပါ
2: မိရဲ့ကျိုးတွေဖြစ်မလာကြဘူးလ
3: ား
2: မှန်ပါဘာလို့လဲနေတော့တဏှာကတည်းကဒေါမြောက်ဆောင်ခိုင်းကြတာဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မကုနဲ့မကနဲ့မင်းငွေရမှာရှာမှန်ပ
3: ါ
2: မင်းငဲခိုင်းတာမိုက်ဒါပြန်ကြည့်မနေနဲ့ဒါကူစားသိမ်းဖို့မင်းမစင်းစားနဲ့မင်းမဝှထားနဲ့မင်းသားသမီးကိုမင်းမကြိုးဘူးကြွေးမလဲအတင်းကတောင်းခိုင်းနေကြတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: သဘောကျလားဘလောက်ဟဲ့ခင်ဗျားတို့သူရအားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ
3: ဟ
2: ုတ်ပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့နှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်အောင်ဖြင့်မရရအောင်ကြိုးစားပါရမခင်ဗျားတို့အတင်းမကောင်
3: းမှန်ပါ
2: နှစ်ဖက်မြင်ပြောင်းအားတင်းရပါတော့
3: မှ
2: န်ပါကဲတော့ဖြင့်နှစ်ဖက်မြင်ကိုခွင့်ပြပါတော့အဲတဲ့နှစ်ဖက်မြင်ကိုခွင့်ပြပါတော့နှစ်ဖက်မြင်ဆိုတာဘာတော့မေးတဲ့ခါကျကို့မှာဘာရှိတုံးလို့မေးတော့ခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်လို့ဖြေကြမှန
3: ်ပါ
2: ခန္ဓာငါးပါးရှိပြီဒီကံကနေတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ဤပင်ကိုယ်သဘောကိုခန္ဓာငါးပါးတို့ပင်ကိုယ်သဘောကိုမြင်လို့ရှိရင်ဩခန္ဓာတို့ဤသဘောဟာခန္ဓာဆိုရသည်ဇာတိဆိုတာမရဏနဲ့တွဲတူ
3: မှန်ပါ
2: ဖြစ်တာဇာတိနည်းနည်းလေးသိကြရစလားပြက်တာကမရဏနင်းခန္ဓာတစ်ခုတစ်ခုမှာဇာတိဆိုတာမရဏဖြစ်ရ ရှိတည်ပြည့်ရှိ
3: မှန်ပါဗျ
2: တပည့်က
3: ြ
2: ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာပါရှိတယ်ဖြစ်တည
3: ်ပြည့်ရှိ
2: တယ်ဒါကန္နာမဆိုဖြစ်တည်ပြည့်ရှိတယ
3: ်မှန်ပါ
2: တပည့်က
3: ြ
2: ဖြစ်တည်ပြည့်ရှိနေတော့ဒီကနေ့ပြည့်စက္ကရာဂာရမတွေတဲ့မဲ့ကံဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးပေးထားတဲ့မျက်လုံးဖရာပေးထားတဲ့မျက်လုံးနဲ့သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန်တတ်ပြီသမာဓိတိမျက်လုံးနဲ့ဒီကရမတို့ဒါရှည်တိုင်းရှည်တုံးကကသမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန
3: ်
2: ဟောရကနောက်ကသမာဓိတိမျက်လုံးဟုတ်လားဒီကသမာတာတတိကနေပြီဒီမျက်လုံးကနင်ဟောရင်မျက်မှန်ရှိတဲ့ဘက်ကတဲ့မျက်မှန်တဲ့လို့ရှိရင်မျက်မှန်တဲ့လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးတဘောကိုမသိလိမ့်မယ်ဝိရိယကနောက်ကနေမြဲတွန့်ပြီဘယ်မှမကြည့်နဲ့ဘယ်မှမကြည့်နဲ့ဒါရင်ကြည့်တပည့်ရတယ
3: ်
2: သမာဓိကလည်းကလည်းဒီဒီကာရမတွေကိုဖြောင်းဖြောင်းကြည့်ပါဖြောင်းဖြောင်းကြည့်ပါလို့သူကအားမပေးဘူးလား
3: ပေးပါအ
2: ဲ့ဒါကြောင့်ဟောရကမျက်မှန်ဟောရကမျက်လုံးဟောရကသတိသေးသမားဒါကနောက်ကတွန့်ပြီသမားဒါဒီကားလို့ရှိရင်ဖြောင်းဖြောင်းတာကြည့်ဖြောင်းဖြောင်းတာကြည့်လို့သမာဓိကအားပေးသမားမိတ်ကငါပ
3: ါ
2: သမာဓိဒါကသမာသင်္ကပ္ပဗာနဲ့တူတယ
3: ်မြန်
2: မာပါသမာဓိကမျက်လုံးနဲ့မျက်လုံးကဟိုလက်ဒီလက်နေမှာဆိုလို့သမာဓိကတတိပေးတယ
3: ်
2: ဟောဒီခန္ဓာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တတိထခန္ဓာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တတိထသမာဓိကတတိမေဦးရသမာဓိကတဲ့မင်းတတိထားတဲ့ခြေကိုတဲ့ဖြောင်းဖြောင်းထားပါဖြောင်းဖြောင်းထားပါလို့သူကလည်းဒီမျက်လုံးကိုမျက်လုံးပေါ်မှာတကယ်လည်းဒီချောင်းပေါ်ပဲသူကဓမ္မရီကအားဖြင့
3: ်
2: ဝရိယကလည်းတကယ်လည်းကြိုးစားပြီးဒီကရတိုက်တွန်းနေဒီဘက်မှာတော့ဘယ်မှမသွားနဲ့ဒီဘက်မှာတော့ဘယ်မှမသွားနဲ့ဆိုတော့မဲခင်ငါးပါးသူ့လို့သူမလုပ်ကြဘူ
3: း
2: လူရဲတော့မဲခင်ငါးပါးကဒီမျက်မှန်ကလည်းဟောဒီညာကြီးအကူကြီးပဲဒီဘက်ကတတိဝရိယဓမ္မရီတွေကလည်းဒီညာကူညီပေးကြတယ
3: ်
2: သဘောကျဒီညာကြီးကအမှန်ကန်ရင်လို့ကိုမြတ်မှန်တဲ့ဆိုတော့မျက်လုံးကူတာပေါ့
3: ။
2: ဒါပြန်သမာသင်္ကပ္ပလည်းသမာဓိကြီးအကူကြီး။မှန်ပ
3: ါ
2: ။တတိကရော
3: ။သမာဓိကြီ
2: း။အဲသမာဓိရော
3: ။
2: သမာဓိကြီး။သမာဓိနဲ့မျက်လုံးကြီးအကူကြီ
3: း။
2: မှန်ပါ။ဝရိယကရော
3: ။သမာဓိနဲ့မျက်လုံးကြ
2: ီး။အကူကြီးထားပြီဒီကလာ။ဒါကြောင့်ဒီကဓမ္မတို့။ဩအမှန်ကန်မြင်ဖို့အကူကြီးလို့ပြောရပါသလားဆိုတော့ပေါ်လာတော့
3: ။မှန်ပါ။
2: အမှန်ကန်မြင်ဖို့နော
3: ်။မှန်ပါ
2: ။ခဏခဏကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီလိုက်ပြက်လိုက်တနည်းပြန်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရှင်ရဖြစ်ပြက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကလေးဖြစ်ပြက်ကလေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုပဲဒီငါးခုကိုတမာရိဋ္ဌိကြီးဟူသောဒါတမာရိဋ္ဌိထားလိုက်ပါတော့သူထူးထူးခြားခြားအဲ့တမာရိဋ္ဌိကိုတမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန်ရှိကကျုပ်ကူညီပါမယ်ဆိုပြီးသူကမျက်မှန်ကကူညီပေ
3: း
2: ဒါမျက်လုံးကဒီမျက်မှန်နဲ့တပ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့တတိကလည်းခင်ဗျားဘယ်မှမရှိပါနဲ့တမာရိကလည်းဒီဒီကြီးလို့ပါဝရိယကလည်းကျုပ်တွန်းပေးပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့ဘယ်မှမတော်ပါနဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြပဲကြည့်ပေးမှန
3: ်
2: ပါပါကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ကိုရထားတဲ့ဘောဟာအရတော်လေးဇွလားအရဆူးလေးဇွလားမြန်လားမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘယ်လိုမြန်မလဲခင်ဗျာအရဆူးလေးဇွမြန်မဲဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုမြန်မလဲခင်ဗျာ
3: အရဆူးလေးဇ
2: ွသဘောပါပ
3: ါပါ
2: ဘာဖြစ်လို့အရဆူးလေးဇွလို့မြန်ရမလို့ဆိုတော့အိုးအနိစ္စခန္ဓာကြီးရမှန
3: ်ပါ
2: ခိုင်တဲ့ခန္ဓာရတာလားမခိုင်တဲ့ခန္ဓာရမခိုင်တဲ့ခန္ဓာရတာလေဆိုတော့ခொနည်းကမျက်မှန်ကောင်းမျက်လုံးကောင်းနဲ့သတိဝေကောင်းနေကြောင
3: ်းမ
2: ှန်ပါမြင်တာတော့မှန်ပါနမယေမြင်နိုင်ပ
3: ါ
2: မြင်ပါအော်မြင်အဲ့တော့ဟိုအရင်ဆုံးကမမြင်တာဟာပင်ကိုယ်သဘောခန္ဓာကြီးပင်ကိုယ်သဘောမြင်မလားမြင
3: ်ပါ
2: မြင်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီသမာဓိဋ္ဌိတန်းလာလို့ရှိရင်ဖြင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကဝိဇ္ဇာမှန်ပ
3: ါ
2: သမားလေးတွေဝင်လာတဲ့ခொနဲ့ကပြောခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာရှိသေးရဲ့ရှိပါ
3: ဘူး
2: အဝိဇ္ဇာချုပ်ချုပ်ပြီတရားဓမ္မဒီကအမြင်မှန်းလာလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာချုပ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဇုံလုံးကတစ်ဖက်တော့မြင်ပြီ
3: မှန်ပါ
2: ဇုံလုံးကဘာဖြစ်တ
3: စ်ဖက်မြင်ပ
2: ါတစ်ဖက်မြင်တော့ဒကာဓမ္မတွေခွန်ကြီးကသတိပေးဒကာဓမ္မတို့ဒီငါးပါးနဲ့ပဲကြည့်ပါကြည့်ပါဘုရားနာငါးပါးတစ်ပါးပါကြည့်ပါဝေဒနာကြိုက်ဝေဒနာကြည့်ပါစိတ်ကြိုက်စိတ်ကြည့်ပါရုပ်ကြိုက်ရုပ်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပြပါပဲကြည့်ကြည့်ခင်ဗျားတို့အဖြစ်နဲ့ပြက်ဖက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်နဲ့ပြက်ပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်တွေမတွေ့ဘူ
3: းမတွေ့ပါဘူး
2: ဒီမျက်လုံးကောင်းနဲ့မျက်မှန်ကောင်းနဲ့ဘွားတွေ့ပါဘူ
3: း
2: မျက်မှန်ကောင်းနဲ့မျက်လုံးကောင်းနဲ့သီးပေးကောင်းနဲ့အာပေးကောင်းနဲ့ဟုတ်လားဒါကြတဲ့နဲ့တိရိဒနာဖြောင်းအောင်အာပေးတဲ့သမာဓိနဲ့ဒီလိုစုံပြီးဒီကရမျက်လုံးပေါ်မှာအကူအညီတွေပေးလိုက်ပြီဒီမှာဖြင့်ကိုယ်သဘောကိုမသိဘူးသိ
3: ပါ
2: ကိုယ်သဘောကိုသိရအောင်ဩတို့ကလူလာမှတယ်အနိစ္စကြီးပါလားမိမ့်မာလာမှတယ်အနိစ္စကြီးပါလားယောက်ျားရမှလည်းဘာလဲသဘောက
3: ျ
2: ပါဩအိစ္ဆာမှာတော့ဘာမှမရှိပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတော့တော်ပြီတော်ပြီအိစ္ဆာခန္ဓာကြီးဖြင့်မလို့ခြင်းဘူ
3: း
2: ဆိုတော့လူချင်းတဲ့ခါရှိသေးရဲ့
3: မ
2: လို့ခြင်းတော့အိစ္ဆာမှန်သေးတယ်လူချင်းတဲ့ခါရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူ
2: းဒါဖြင့် အနိစ္စမှန်သိတာကဝိစ္စာဟုတ်လားသူသိလို့မမဲလူကျင်တဲ့သဘောလေးပဲနော်
3: ရှိပါ
2: မရှိတာကတဏှာသေးတာ
3: မှန်ပါ
2: ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမသေးဘူး
3: သေပါ
2: ဒါဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသေးတာဒီဒကာရမအမြင်မှန်ရလို့သေသွ
3: ား
2: မှန်ပါအမြင်မှန်မရ
3: သေပါအ
2: ဲ့တော့နောက်ကရင်ပြန်ကြည့်နေဖို့ပဲအခုကောင်းမကောင်းတော့စစ်စစ်မှန်ပ
3: ါ
2: တပည့်က
3: ြ
2: ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိတာအခုကောင်းမကောင်းစစ်သေးတာမှန
3: ်ပါ
2: နောက်ကရင်ကြောက်တာခင်ဗျားတို့မပြတော့ပါဘူးလေရံမှုတွေယူခဲ့တာတွေမပြောတော့ပါဘူးအခုရထားတာအရတော်သလားအရဆိုးသလားသာဝေဖန်တော့
3: ဆိုးပါဘူး
2: ပေါ်လာကြလား အရာဆိုးမှသိလာတဲ့ခါကျတော့မျက်လုံးအမှန်မြင်မလားမြင
3: ်ပါ
2: မြင်လာတော့အဝိဇ္ဇာပဲနဲ့နေချုပ်ပ
3: ါ
2: လူကျင်လေးကဒီခန္ဓာကြီးမျိုးနောက်ကမလူကျင်လို့ရှိရင်ပဲလူကျင်တဲ့ကဏ္ဍဖွင့်နေကဘုံဘဝလူကျင်တဲ့ကဏ္ဍသာရသမီးတွေခင်းတွဲတဲ့ကဏ္ဍကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်းတွဲတဲ့ကဏ္ဍရှိသေးရဲ့
3: ရှ
2: ိပါဒါဖြင့်နှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်သွားသေးဘူးဖြစ
3: ်ပါ
2: အမှန်မြင်တာကအဝိဇ္ဇာမလူကျင်တာကဒီလောကသေးတာဆိုတော့ဖွင့်နေကအဝိဇ္ဇာပေါင်းကြီးကလည်းမရှိတဏှာပြာတဏှာကတခါရမအောင်မလောက်လုပ်ပြီးတခါလာထားတဲ့အလုပ်ကြီးကြောင့်ဖြစ်လို့လူကျင်းနေဒီစီဘွားလူကျင်းတရားလူကျင်းတွေလည်းအခုလူကျင်းတဲ့ရှိရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူး
2: ဆိုတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ကြိုးစားလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်တဏှာမှာဇုံလုံးကလုတ်တဲ့တရားနှစ်ခုသေးပါလေမှန
3: ်ပါ
2: သဘောပါရဲ့တဏှာမှာဇုံလုံးကလုတ်တဲ့တရားဘယ်လိုလဲ
3: ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာ
2: အဲ့ဒါဒီ၅ပါးအကူအညီဆရာဘုန်းကြီးကတော့မပေးဘူးဒီခန္ဓာပေါ်မှာအမှန်မမြင်မြင်တဲ့နည်းကိုမပေးဘူးဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အကန့်တွေပဲ
3: မှန်ပါ
2: တဘောကြရ
3: ပါ
2: ဒါတော့ဖြင့်အကမ်းပြောက်ကြရေးမိကြရေးမိပ
3: ါ
2: အကမ်းပြောက်ကြရေးမိတဲ့အခါကျတော့အခုကရေးမိုံပဲရှိသေးတယ်အကမ်းလေးနဲ့ပြောက်ပြီးရေးမိပြီရေးမိရင်နဲ့လေကျုပ်ပြင်းသားကျောက်ကလေးကရေးမိပါပြီဆိုနဲ့တခါတည်းကျောက်ကလည်းရှိသားတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမှန
3: ်ပါ
2: ဟုတ်ပြီလားအစအဆုံးလိုက်ရတယ
3: ်
2: မလဲရဘူးလားအစအဆုံးလိုက်တော့မှဒီကန္နာကြီးကကြီးဦးမယ်ဆက်ပြီးကြီးဆက်ကြည့်တော့ तू ကအနစ်္စပဲလားဒီပြန်ပါပြအောင်မလို့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဩသူကခဏခဏဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ပူးမြင်လာတယ
3: ်
2: မမြင်ဘူးလား
3: မမြင်ပါဘူး
2: ခဏခဏပြက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်နေတော့ဘာသစ္စာကြီးတွေ့ရဒုက္ခသစ္စာကြီးသိလာတဲ့ချိန်ကျတော့ဖြစ်ပြက်ကနေပြီးဖြစ်ပြက်ပထမတော့ဖြစ်ပြက်ပဲအနိစ္စပဲနဲ့နောက်ကျတော့ရှုပါများလာတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်
3: ဒ
2: ုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားတော့မိင္ငါဘကတခါတည်းတကယ်ကိုမလို့ရှင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ကြီးကဖြစ်ရဖြစ်ရဒီကန္နာကြီးဆိုရှင်လေးရမလို့ရှင်တဲ့အချိန်ကြတော့ရှင်ပြန်လောဘအမြစ်ပါပြတ်မှန
3: ်
2: ပါသူမြင်လာကအမြင်ပုံသွားမှန
3: ်ပ
2: ါအမှန်မြင်လာကုန်သွားလို့လ
3: ား
2: မှန်ပါအမှန်မြင်လာကုန်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်မှန
3: ်ပါ
2: တကယ်မလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုတော့လောဘကအညီကလေးတောင်တန်းလေးရမှန်ပါမတန်းတော့လောဘကလည်းချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့မှဩဒီကန္နာအကြောင်းကိုသိတာကဝိဇ္ဇာမလို့ရှင်တာကအာလောဘဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကြီးကကိုယ်ဝါကြီးပျောက်တာ
3: ။
2: ပျောက်တော့ဘုရားကဗာတစ္ဆာတို့ကဒုက္ခ
3: ဆက်
2: တာ။အော်ဒုက္ခဆက်တာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဆက်တာမတွေ့တော့
3: ။
2: အော်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်ကုန်မှာပေါ့လားလို့ယူသိ
3: ။
2: ဘာကုန်သွားတာလဲ
3: ။
2: အော်ဒုက္ခကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခကုန်သွားတာဒီဘာပါလိမ့်မလို့လို့ပေါင်းနေတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ဝါတွေကတွေးတာပေါ့
3: မှန်ပါ
2: ဘာတစ္ဆာဖြစ်ဒု
3: က္ခ
2: ဖြစ်တာအဲဒုက္ခချုပ်တဲ့နိရောဓတစ္ဆာဖြစ်မှန
3: ်ပါ
2: ဖြစ်သေးဘူးလား
3: ဖြစ်ပါ
2: ဘူးဩဒါဖြင့်ဒီနေရာကိုမြင်ပြီဒုက္ခကုန်တဲ့နေရာမြင်ပြီလေကြောင့်ကိုယ်ယူเสียမှာရှိတော့မှန
3: ်ပ
2: ါသိကြပါသိကြပ
3: ါ
2: မရှိတော့ဒီနေရာမြင်ပြီးဒီကာလမှာခင်ဗျားတို့ဒီနေကြပါဆိုတော့နောက်ခင်ဗျားတို့ဒီအသက်တိုင်းတွေလို့သူတော်ကုန်လို့ငါရဲ့သေးသေးတရားကြာမှာပဲသေးသေးဆိုတော့ဒီနေရာကိုသေးတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီနေရာကိုယ်တိုင်ရောက
3: ်
2: အခုတော့ဒီနေရာကိုယ်တိုင်မြင်ရအခုအချိန်မှာမြင်အောင်လုပ်တာသေတော့ငါသေးပဲရောက်မှာတော့မတွေးနဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေပါနေရရောက်ရမယ်ဆိုတော့လေကြောင်းသစ္စာကမသိသေးဘူ
3: းသိပါဘူး
2: အဲ့ဒါအကားစားကိုသိမှလေကြောင်းသစ္စာကသိအကန်းကမသိမ့်ပဲနဲ့လက်ချောင်းသုဇကသိမ့်လို့မရဘူ
3: း။
2: ရှင်းမလား
3: ။
2: သဘောကျ။ရှင
3: ်
2: း။ကဲယနေ့ဒီတင်တော့ပါဦ
4: း။အာနန္ဒဘာနာပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုန်ယူပြီးတော့အာနန္ဒဘာနာဇံဘဒုညဇံကုရဲ့အပိုင်းလေးပြောနေတာမပြီးတတ်သေးဘူးနော်။ဒီနေ့ဆက်ပြောကြည့်မယ်။ယောဂဝတ္တရပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပရမဇန်သမာဓိကိုဝတိဘောင်္ဂတနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှပရမဇန်ဤနိဗ္ဗာန်ယံသူနဲ့ဤကနေသည့်အပြစ်ကတခု ဝိတဝိဇာရတို့ရဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့သဘောကတခုအဲ့ဒီအပြစ်နှစ်ခုကိုဇင်ရင်ပြီးတဲ့အပိုင်းမှာပိုပြီးငြိမ်သက်နေတဲ့ဣတိတို့

ဝင်လာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမှန်ဖက်နဲ့အဲ့ဒီအလွန်ကျင်းလင်းတော့ပါနေတယ်ဒီပฏิဘာကနမိတ်ကိုစိတ်ကလေးနဲ့တိုက်ကြည့်တာပါဒီနည်းစိတ်ကလေးနဲ့ကတ်တာထားလိုက်နော်သို့တော့ဒီနမိတ်ဒီနာတိပြတ်သို့မဟုတ်အဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းနဲ့လိကနေပါသည်။ကွာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကမခံတတ်တဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနမိတ်မှာစိတ်ကတ်နိုင်လို့ဝိတဝိဇ္ဇာရာပြုတ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်မိမိကကန့်နေသည့်အတွက်မကြမီဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံပေါ်မှာစိတ်သည်အလွန်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်သွားလိမ့်မယ်။ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်လိုက်လို့တဏှာဤနာဤစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအခါမှာဝိတဝိဇ္ဇာရာခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂါနှစ်ပါးပြုတ်သွားတာလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဇာယင်္ဂါဒီကောဝတိပါငါဒဏ်နေနေအောင်ပထမဆုံးမှာရှုထားပြီးဖြစ်နေသည့်အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိနိုင်ပါတယ်နော်။ဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာရပြုတ်ပြီးတော့ဘာသံဃာရင်ကြံတယ်လို့ပြန်ပြီးစမ်းသင်ကြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာလဲဣတိဒုက္ခဧကကတာခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂါ၃ပါးရှိနေတဲ့ဇန်တစ်ခုဆိုက်ပြီးဆိုတာတော့ယောဂီကနားလည်ပါတယ်နော်နားမလည်ရင်တော့အဲ့ဒီလိုတဏှာကြီးတော့ညောစွာကပ်ပြီးကြီးနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာကြီးတော့ပြည့်တော့ပြီလို့ယူဆတဲ့အချိန်ဘဝင်မနောအကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဒွါရကိုလှမ်းအာယုံယူကြည့်လိုက်ပါထိုမနောဒွါရကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဒီအပြင်းလင်းတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကဒီဘဝင်မနောအကြီးမှရက်ကလိုက်ပြီးနေဒီဆိုင်နေတဲ့ဒီဆိုင်ရင်ကလေးတွေရှင်ရှားရှားဖြစ်နေတာကိုသွားတွေ့နေတယ်ဆိုင်ရင်ကဘယ်နှခုပဲရှိမလဲ၃ခုပီတိဒုက္ခဧကကတတကယ်ဒီသုံးခုကိုမတွေ့ပဲ၅ခုပြန်တွေ့ပြီးသိနေတာဒုတိယဇန်ဆိုင်ပလားမဆိုင်သေးဘူးပရမဇန်ပြန်လျှော့ကြသွားတယ်အဲဒီလိုကျော်မကြနှံ့ရေးအဲ့အတွက်ပရမဇန်ကိုဝတိဘောငါ့တနိုင်နေအောင်နေကြပါလို့ဒီဖာမျိုးဆိုထက်ကထက်ကပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပြောနေတဲ့စကားကလည်းအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရတိန်ဟောထားတဲ့နွားမဥပမာလေးကိုသုံးပြီးသံဃာမြတ်ကလည်းရှင်းထားတယ်တောင်နဲ့ကျဆပေါ်ရင်လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့နွားမိန်မတကောင်တောင်မှကျဆတဲ့ဒီနေ့တောင်ထိပ်ရောက်သွားပြီတောင်ထိပ်ဒီနေရာကနေလမ်းမြောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသိလန်းစွပြေနေတဲ့ရေအိမ်ကြီးတစ်ခုကိုလည်းမြင်တယ်ထိုရေအိမ်ပေါင်းကျင်မှာတည်ရှိနေတဲ့သိလန်းစွပြေနေတဲ့မြတ်သိရွက်ဒီလည်းသွားတွေ့လိုက်တော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်လဲဒီသိလန်းစွပြေနေတဲ့ညတဲ့ရွက်တွေကိုငါဝါအောင်စားပြီးတော့ဒီကြည်လင်အိမ်ပြနေတဲ့ဒီအိုင်အတွက်မှရှိတဲ့ညီတွေကိုငါဝါအောင်သွားတော့မယ်သူကဒီလိုစိတ်ကူးစိတ်ကူးပဲမဲ့သူကတောင်းမှကျေစားတဲ့နေရာမှာမလိမ္မာတဲ့နွားမိန်မဖြစ်ချင်းကြောင့်သူပါလို့တည်းပထမခြင်းနဲ့ချောင်းကိုနင်းခွင်ကောင်းကောင်းမှန်းကြကြနန်းနန်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မနင်းသေးပဲနဲ့ဒုတိယရှင်နှောင်းကိုညှောက်လိုက်တယ်ညှောက်လိုက်တော့တောင်ပေါ်ကနေချော်ကြတယ်ကပြန်ကြကြတော့တဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိညှောက်လိုက်တောင်းတနေတဲ့သိလန်းစုပြတဲ့မျက်တည့်ရတယ်လဲစားရသေးလားမစားရတော့ညှောက်လိုက်တောင်းတနေတဲ့ကြည်လင်အေးမြတဲ့ရေကိုလည်းတောက်ရသေးလားမတောက်ရတော့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲစိတ္တရန်တို့ပထမဇန်မှာဝတိဘောငါတံမနိုင်နေပဲတဲ့ဒုတိယဇန်ကိုကုကိုယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနွားမိုင်မှပြည့်စည်တယ်လို့သင်္ခေသားတို့တစ်ထွေနဲ့ပြည့်စည်သွားကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပြည့်စည်မလဲဒုတိယဇန်ကလည်းမတက်နိုင်ဖြစ်သွားမှာမူရင်းရထားပြီးတဲ့ပထမဇန်နဲ့ပြည့်စည်ပြီးလျှော့ကျသွားတတ်တယ်နှစ်ခုလုံးမရှုံးဘူးလားရှုံးသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပရမဇံကဝတိဘောငါတ္တနည်းနည်းအောင်လင်းကျင်ပြီးတဲ့သရောကောင်းကဒီဇာင်္ဂါငါးခုကိုကျွမ်းကျင်ကျင်းချင်းရှုထပ်တတ်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီလိုရှုထပ်တတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှဒုတိယဇံကိုကုလာတာဖြစ်တော့ဝိတဝိဇာရာများပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ယောဂင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နားလည်ပါတယ်။ဝတိဘောရင်နည်းနည်းအောင်ပရမဇံမှာလင်းကျင်ခဲ့ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဝိတဝိဇာရကလည်းပြုတ်သွားပြီပိဋိဒုက္ခဧကခရာခေါ်တဲ့ဇံက၃ပါးပဲရှိတဲ့ဒုတိယဇံကိုလည်းရောက်ပြီဆိုရင်ထိုဒုတိယဇံကိုလည်းဝတိဘော၅ဌာနိုင်နေအောင်ထပ်ပြီးလေ့ကျင့်ရပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းနေကအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်မလဲတတိယဇံကုမယ်ကုတဲ့အချိန်ခါမှာအပြည့်နှစ်ခုကိုမြင်အောင်ပထမသင်မြင်ရတယ်

ဘာဖြစ်နှစ်ခုလဲဒုတိယဇန်သမာဓိသည်ပထမဇန်သမာဓိဆိုတဲ့ဉာဏ်သူနဲ့ဤကတဲ့ဘယ်လိုကြောက်လဲဒုတိယဇန်ဒီအချိန်ပြီးပထမဇန်ကိုပြန်ချောချတော့နေတဲ့သဘောဖြစ်ဒါကအဖြစ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုပီတိဆိုတဲ့ဇိုင်းကကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်ကြီးကြည့်ရတယ်သူရဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့သဘောဘယ်လိုယုံရင်ကြံတန်းတယ်အာယုန်တစ်ခုကိုနှစ်သက်ပြီးဆိုကြပါဆိုနော်သိပြီနှစ်သက်ပြီသိဝမ်းမြောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေကငြိမ်ဝတ်တယ်လားလှုပ်ရှားတယ်လားလှုပ်ရှားမှုရှိဒီမိုးရှင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ဖြစ်နေနော်စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားနေဒီတော့သူဟာလှုပ်ရှားမှုရှိနေတဲ့ဒီတရားတစ်ခုဟာယုံရင်ကြံတန်းတယ်လို့ပြောမလားသိမ့်ွင့်နုညံ့တယ်လို့ပြောမလားယုံရင်ကြံတန်းနေလေနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘီတိရဲ့ယုံကြံတန်နေတဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘီတိကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ကဒုက္ခဧကကတာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပိုပြီးငြိမ့်သက်နေတဲ့တဏှာဇံကိုလွန်လတ်တောင့်တသည့်စိတ်ကဖြင့်ဒီကျင်းနေတော့ဘာနေတဲ့ပရိဘာကနမိတ်ကိုပဲထပ်ပြီးစိုက်ပြီးရှုနေပါကြည့်နေပါစိတ်ကလေးကတ်ထားပါကတ်ထားရင်ဘီတိပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခဧကကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်ကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့တတိယဇံကိုဖိုက်သွားလိုက်တတိယဇံကိုလည်းတစ်ဖန်ဝတိဘောငါးတာနေနေအောင်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ရပါတယ်လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်ကမှဒီဘက်မှာတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်နေတိုင်းနဲ့ဝင်လေထွက်လေကစရှုရတယ်ရှုပြီးအာနာပါနနမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ထိုနမိတ်ကိုအလုံးကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပရိဘာကနမိတ်ကိုစိုက်ပြီးတိုင်အောင်ဆက်ကြိုးစားရတယ်ဝတိဘောငါးတာနိုင်နေနေတဲ့တော်ကောင်းအောင်ဖို့ဒီပရိဘကနမိတ်ဟာတမိနီနမိနီအတွက်မှဆိုက်သွန်းနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာပရမဇန်ကိုပထမဝင်စားရတယ်။ပြီးတော့မှဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားရတယ်။အစဉ်အတိုင်းနဲ့ပြီးတော့မှတတိယဇန်ကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်နော်။တတိယဇန်ကိုဝင်စားလို့ဝတိဘောငါးတာနိုင်နေပြီဆိုတော့မှသတုဒ္ဒဇန်ကူရပါတယ်။ဒါထိုင်နေထိုင်နေလေ့ကျင့်ရမယ်လေ့ကျင့်ငါမယ်။ထိုင်တိုင်းချက်ချင်းကြော်လို့တော့မရဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိမိကသိပြီးတော့ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးဘူး။ဇန်သမารိတွေကလည်းအလွန်ကြီးခိုင်ခန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးခြင်းကြောင့်ဒီလိုအစဉ်တိုင်းပဲရှိပါပါတယ်။ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတတိယဇန်ဒုက္ခဧကကရာခေါ်တဲ့ဇန်ကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇန်ကိုဆက်ပြီးတဲ့တော်ကောင်းကသရုတ်ဒဇန်ကိုဝူးကျင်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့ရတယ်လဲ။တတိယဇန်ရဲ့အပြစ်ကိုပထမမြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်။ဘယ်လိုကြည့်မလဲတတိယဇန်ဒီဒုတိယဇန်ဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့ဤကတ်တဲ့ဒါကအပြစ်တကူဘာဖြစ်လို့ဤကတ်ယန္တုဖြစ်ရလဲဒီတတိယဇန်ကအခြင်းမရွေးဒုတိယဇန်ကိုရှော့ကြနိုင်တဲ့သဘောရှိနေဇန်နဲ့ဒါကအပြစ်တကူနောက်တကူအာယံတကူဒီခံတာပြီဒီအာယံကိုအကြောင်းပြုပြီးခံတာတဲ့ခံစားချက်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကဒီဘာမြတ်စွာထက်ခံတတ်တာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေမျိုးရင်းကြံတဲ့သဘောမရှိဘူး။ဝန္တရေချမ်းသာနေတဲ့ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုမှာငြိမ့်သက်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားရှိသလား။အလွန်ကြီးမငြိမ့်သက်ဘူးနော်။နောက်တစ်ခုအာယံတစ်ခုဒီသိချမ်းသာလာပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာတဲ့အာယံအပေါ်မှာစွဲတာမမောနေတဲ့ရာဂဝင်မလာတတ်ဘူးလား။ဝင်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတတိယဇန်ဒီယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဇိုင်ကနဲ့လဲရှင်တယ်။ရာဂဉာဏ်သူနဲ့လဲနိကတဲ့ဒီလိုအပြစ်ကိုမြင်အောင်သင်ခြင်းပြီးတော့ပိုငြိမ်သက်နေတဲ့ဥပက္ခဧကက္ခရာခေါ်တဲ့ဇိုင်ကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုတ်ဒဇံကိုလွန်လာတောင့်တပြီးစိတ်တက်ဖြစ်ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုပဲစိုက်ကြည့်နေပါစိုက်ရှုနေပါစိတ်ကလေးကတ်ထားပါကန့်တလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခခေါ်တဲ့ဇိုင်းကပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခနေရာမှာဥပက္ခခေါ်တဲ့အလယ်အလတ်ခံစားမှုဝေဒနာတစ်မျိုးဝင်လာမယ်ဥပက္ခဧကကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတဲ့ဒုက္ခဇံကိုရောက်သွားမယ်သို့သောဒီပိုင်းလေးမှာခုလိုသရဒဇံမဆိုင်မီမှလည်းဥပစရတမာတိဉာဏ်ကြီးအတွင်းမှာဥပက္ခဧကကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးပဲရှိတဲ့အကြောင်းအစကရာကလည်းဖွင့်ဆိုထားပါ
ဇိုင်းငါကိုပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်သည့်အပိုင်းမှာဥပက္ခဧကကရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇိုင်းငါနှစ်ပါးရှိတိုင်းလဲသရုပ်ထံဆက်ပြီးတော့မပြောနိုင်သေးဘူးနော်မပြောနိုင်တာကဘာကြောင့်လဲတချို့တချို့ယောဂီများတတိထကြည့်ရင်အသက်ရှူနေသေးတာသွားတွေ့ရတယ်ဇိုင်းငါတွေကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဥပက္ခဧကကရခေါ်တဲ့ဇိုင်းငါနှစ်ပါးရှိတာမှန်ပေမဲ့အသက်ရှူနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့သရုပ်ထံဆက်ပလားမဆိုင်သေးဘူးဒီသရုတ်တန်ဆိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအာနာပါနတိဘယ်လောက်ထိသိမ့်ခွင့်တယ်လဲမေးရင်အဘုဒ္ဓိမေဝဘာဗုဏတိမပြေခြင်းသဘောတော့ကိုရောက်ရှိတော့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရဆရာတော်ကဒီလောက်အထိခွင့်တယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရဆံပထမတော့ဇမဏ160ခုမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သတုဒ္ဓဇာတိအတိဒုက္ခမောအဘုဒ္ဓိမေဝပဗုဏတိညဝင်တဲ့လိထုဒ္ဓလေးလေးဟာသတုဒ္ဓဇာမအလွတ်အလွန်သိမ့်ဝိသွားတယ်။သိမ့်ဝိတာကဘလောက်အထိသိမ့်ဝိတယ်လို့မင်းရင်အဘုဒ္ဓိမေဝပဗုဏတိအဘုဒ္ဓိမေဝမဖြစ်ခြင်းသဘောသို့သာလေပဗုဏတိဆက်ရောက်ရသွားပေ၏။ဝင်လေထွက်လေမဖြစ်တဲ့သဘောကိုစိုက်သွားတယ်မချုပ်သွားဘူးနော်။အသက်ရှူသေးလားမရှူတော့ဒါပေမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာသိထားမယ့်အချက်တစ်ခုရှိတယ်။ငါဟာအတက်ရှူသလားမရှူသလားခဏခဏတော့ပြန်မဆန်းဖြစ်နေ။ဆန်းဖြစ်ရင်ဆန်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဆင်ញင်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဆန်းကရှုပ်ကြတော့နော်။ဆင်ញင်တဲ့စိတ်ကပိဿဝကနာစိတ်ရဲ့ပိဿဝကနာဇောဝိတိကကာမောသရဇောဝိတိဖြစ်တယ်။ပိဿဝကနာဇောဝိတိဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအပ္ပနာဇံဇောဝိတိတိဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဘူး။စိတ်တက္ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်တစ်ခုပြန်တူမဖြစ်ဘူး။ဝိသိတခုအတွင်းမှာဝိသိနှစ်မျိုးလည်းပြန်တူမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကပြန်စင်ញင်နေရင်စင်ញင်နဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတော့စင်ញင်နဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှခொနကဘာကိုစင်ញင်နေတယ်လို့မေးတော့ကိုကအသက်ယူသလားမယူဘူးလားလို့စင်ញင်တာခொနကအာနာပါနအလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုလှမ်းကြည့်နေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအာယုံကြောင်းမသွားဘူးလားကြောင်းသွားကြောင်းသွားတဲ့အတွက်ဒီဇံကလည်းကျွတ်ကျသွားပြီအဲဒီလိုခဏခဏဇံကကြောနေတယ်ခဏခဏလည်းပြန်ဆင်းရင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုဒ္ဓတာမကူးနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတတ်ပါတယ်နော်အသက်ရှူတာမရှူတာကိုသိပြီးတော့မဆန်းဖြစ်ပဲဥပက္ခဧကခရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့ကိုပြီးငြိမ့်သက်နေတဲ့သုဒ္ဓဇံကိုလိုလားတောင့်တနေသိတတ်ဖြစ်ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပြိဘကနမိတ်မှာပဲသိကကတ်ထားပါဒီပြိဘကနမိတ်ကိုပဲစိုက်ပြီးရှူနေပါစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပါကြည့်နေရင်ဒုက္ခပြုတ်ပြီးဥပက္ခဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးကြည့်နေတဲ့သရုတ်တန်ကိုဇနိတော်ဆိုက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒီချိန်ကြီးပေါ့နော်ဆိုက်သွားတဲ့အချိန်ကမှလည်းဆိုက်ချင်းတော့ခဏခဏအသက်ရှူကြလားမရှူလားပြန်ပြီးတော့မဆန်းဖြစ်နေလက်ပြန်ပြီးဆင်ញင်လိုက်ရင်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအသက်ကရှူရှူနေတာတော့ကြည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆင်ញင်တဲ့ပစ္စဝကနာဇောဝိသိသိအစဉ်နေကဝင်သက်လေထွက်သက်လေကိုဖြစ်စီနှိမ့်တဲ့သွမ်းအားရှိနေတယ်နော်အဲဒါကြောင့်အသက်ရှူသလားမရှူဘူးလားခဏခဏမဆန်းစစ်ပဲဒီသုဒ္ဓတာတမာတိမှာပဲတနိုင်းနှစ်နိုင်းဆက်ပြီးဖြင့်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးကြီးနေအောင်စိတ်ကိုကြိုးစားပါကြိုးစားလိုက်လို့သုဒ္ဓတာတမာတိကိုစိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်မလဲလုပ်ငန်းခွင်ကြီးကဒီနေရာမှာတိတ်ညားပါနော်မသိမနိယဘာသာပြဋ္ဌာန်းထားလို့ပဲဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းကမ္မဋ္ဌာန်းနေပတ်တယ်ပြီးမသိမနိယကမ္မဋ္ဌာန်း၄မျိုးဟောပြထားတယ်။မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းဗုဒ္ဓနုဿတိကမ္မဋ္ဌာန်းအတုပကမ္မဋ္ဌာန်းမရဏနုဿတိကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုပြီးမသိမနိယကမ္မဋ္ဌာန်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုး။အဲ့ဒီ၄မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်ကဟာအကောင်းဆုံးအချိန်တော့ဖြစ်တယ်။သို့တော့ပိုကောင်းတဲ့အချိန်တခုထပ်ပြီးပြောပါစေတော့အဲ့ဒီအာနာပါနသရဏသာတမာတိကိုစိုက်ပြီးတဲ့တော်ကောင်းကဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးသရဏသာတမာတိကိုကြည်ဖာမြတ်စွာထက်ကဝင်စားခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။သောဧဝံတမာဟိတေစိတ်တေပရိတောတေပရိယောဓာတေအနေကနေဝိကတုဘကိလေသေမုထုပုဒေကမဏိယေဒီတေအာနေသပတ်တေစက်ပြီးပြီဒီလိုမဟာအတ္တပုရတုတ်ကံစားတဲ့ထိုတုတ်ကံဒီမှာအလင်းသိတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောထားတာရှိပါတယ်နော်။ဘာပြောလဲ။ဒီသရုတ်တရားသမารီလက်ကသိပ်ပြီးညီမဆိုကပ်ပြီးတီးကြည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်
ပရိယောဒတာပြို့ပြို့ပြက်တလက်လက်အယောင်နေတော့ပါလာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲသရုဒ္ဓဇံတမာတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဇံဇောစိတ်အစဉ်တွေကလည်းသရိစ္ဆာယုတ်ကလဒီကိုကြည်ဖာမြတ်စွာသက္ကတ္တကဖြစ်စေနိုင်သည့်စွာအားရှိပါတယ်ဒီသရုဒ္ဓဇံတမာတိနဲ့ရှင်နေတဲ့ဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသရိစ္ဆာယုတ်ကလတိုင်းမှာလဲဝဏ္ဏတ္တခေါ်တဲ့ယူပါယုံပါပါတယ်ထိုယူပါယုံဒီဘာသူရအလွန်တောက်ပါတယ်ဘာပေါ်မူတည်ပြီးတောက်ပါလဲလို့မြည်တော့သောသရုဒ္ဓဇံတမာတိနှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့ညာကအနုဘုံကြီးရင်ကြီးသလိုပို့ပြီးတော့တောက်ပါတတ်တယ်။ဒါဖြင့်သရုဒ္ဓဇံတမာတိမှာရင်တောက်သလားကျန်နေတဲ့ပရမဇန်စသီတို့မှာကောမတောက်တော့ဘူးလားဆိုတောက်ပါတယ်။ဒါဖြင့်သရုဒ္ဓဇံကတော့ပို့ပြီးတောက်လို့ဒါချီးမှန်းထားတယ်နော်။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီသရုဒ္ဓဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိရိစယုတ်ကလတိုင်းမှာလဲတိဇောတ္တပါပြန်တဲ့။ထိုတိဇောတ္တကလဲဒီဇောတ္တကိုဥတုလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ယာတိဥတုပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတုအေးတယ်ပူရာအေးတာကိုဥတုလို့လည်းမခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဥတုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပူတဲ့ဒီဇောတ္တကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိအတိကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားရှိနေတယ်ဥတုခေါ်တဲ့ဒီဇောကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယုတ်ကလတွေကိုဥပ္ပဇ္ဇယုတ်ကိုခေါ်ပါတယ်သရုဒ္ဓဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတွေကိုတော့သရိစ္ဆာယုတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီသရိစ္ဆာယုတ်ကလတိုင်းမှာစိတ်တစ်ခုတစ်ခုဒီသရိစ္ဆာယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်။ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသရိစ္ဆာယုတ်ကလတိုင်းမှာလဲဝဏ္ဏတ္တယူပါယုံပါတဲ့ဒီယူပါယုံကတောက်ပါတယ်။ဒီသရိစ္ဆာယုတ်ကလဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီသောတာဥဒ္ဒုကြောင့်သင်္ကေဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတိုင်းမှာလဲဝဏ္ဏတ္တယူပါယုံပါပြန်တဲ့ထိုယူပါယုံကလည်းအလွန်တော့ပါလေဘာသူရာရူပပဲတော့ပါလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီဥရဇယုတ်ကလတိကလည်းဒီသွန်အင်အနုဘုံကြီးခဲ့ပြီဆိုရင်သရုတ်တဲ့တန်တို့လို့အနုဘုံကြီးတဲ့ဇန်စိတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥရဇဥလိုတန်ဖြစ်ပါသည်ဣဇ္ဇဒဒေနာမကမိဋ္ဌအဋ္ဌိဒီယုတ်ကလတိကိုပြန့်နှံ့သွားအောင်ဖြစ်စေနိုင်သည့်သွန်အားရှိပြန်တယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတိုင်းမှလည်းဝဏ္ဏတ္တယူပါယုံကပါနေတော့အဲ့ဒီယူပါယုံညာတောက်ပါကုတိလျှက်စမိကြည့်ပါဒဇထဲလားဒဇထဲဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့တေချာမေးရင်တော့သိပ္ပံလေးလာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်လိမ့်မယ်နော်ဘုကကမိကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သွန်အားရှိတဲ့စက်လို့တိုင်းတော်တို့မှာနော်အပတ်ပေါင်းများစွာလက်ပတ်ပါမှဒီမှာဒဇထဲဖြစ်တယ်ဘုကဒဇက်ကမှတစ်ပတ်လောက်လဲလို့ရှိရင်ဒီမိစီဒဇထဲတောက်နေမလားမတောက်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသိနေသာယုတ်ဒီကလည်းသရုဒ္ဓဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့သိနေသာယုတ်ဒီကလည်းအဆင်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်။ဤဖာများသည့်စိတ်တခုတခုဒီပဲသိနေသာယုတ်ကလပေါင်းများစွာဖြစ်တယ်။သရုဒ္ဓဇံစိတ်ဒီကလည်းအတိများစွာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကလတိုင်းမှာပါတဲ့ဒီသောတာကလည်းသင်္ကေယုတ်ကလဒီကိုဤဖာများစွာတက္ကတ္တကဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ယုတ်ကလချင်းနဲ့ပုချုပ်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ယုတ်ကလတခုမှရှိတဲ့အယောင်နဲ့နောက်ထပ်ယုတ်ကလတခုမှရှိတဲ့အယောင်ဒီအယောင်တွေကကုဆယ်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြဝိသုဒ္ဓိမေမဟာတိကဆရာတော်ကတော့ဒီဘက်မှာသမန္တတော်ပတ်ထရတိဝွင့်ကျင်ပတ်ချာရသေမေနာအကုန်လုံးဒီလေးယောက်ကြီးတွေဟာပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုပြီးဒီလိုညှိသားထားပါနော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလေးယောက်ကြီးတွေကပရိယောဒတာပြုတ်ပြုတ်ပြက်တလဲလဲတောက်ပါလာပြီတောက်ပါလာပြီဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလေးယောက်ကြီးအကုန်ကြီးဖြစ်မိမိခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဇာမင်းမင်းကြီးခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအဆက်ရှိတဲ့32ခေါဋ္ဌာအစုအပေါင်းတွေကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးဒီလင်းအောင်ကြီးစွရင်အကုန်ကြီးနဲ့လက်နေတမ်းမိနဲ့ထိုးကြည့်လို့ကြည့်လိုက်ပါအာလုံးသတင်းချာချာတွေ့တတ်ပါတယ်နော်အဲဒီ32ခေါဋ္ဌာတွေကိုတနည်းတကျဣဇ္ဇဒမှာရှုရရင်ဗိဓာလည်းကုကြည့်ပါဣဇ္ဇဒဗိဓာမှာအနီအဝေးအာလုံးဒီ32ခေါဋ္ဌာရှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာကတိုင်းကြီးနီလဗိဓာလောဟိတဩဒဒခေါ်တဲ့ကတိုင်း၄မျိုးကိုဒီဗိဓာ32ခေါဋ္ဌာနေကုလို့ရတယ်အကယ်၍မြတ်ဗိဓာရှိတဲ့တဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ရအယောကိုအာယုံယူပြီးတော့အဲဒီအယောကနေပြီးတော့အဖြူရောင်ဩဒတာကတိုင်းကိုကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရုဒ္ဓဇံတမာတိပေါ့ဝင်ရှုလို့ရတယ်။ဒီသရုဒ္ဓဇံတမာတိကိုအခြေခံပြီးအရုပဇံတွေကိုဆက်လက်ပွားများရင်လည်းပွားများလို့ရပါတယ်။တမာပတ်ဖြစ်ပါအလုံးပေါင်းတယ်။အဲဒီလိုသရုဒ္ဓဒီကတိုင်းမှာသရုဒ္ဓဇံပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုနကပြောခဲ့တယ်မေတ္တာကမ္မထံဗုဒ္ဓံဒုတိကမ္မထံဗရဏံဒုတိကမ္မထံအတုပကမ္မထံဆိုတဲ့ဒီသရုဒ္ဓရကကမ္မထံတွေကိုဝါမြအတုခဲ့မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်
ဘာဖြစ်လို့ကိုကောင်းတယ်လို့မေးရင်တော့ကတိုင်းကလည်းရက်စင်းမင်းသာဖြန့်ကျက်ပြီးမှသူကသရုဒ္ဓတန်ပေါ့အောင်ရှိရတယ်ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်မေတ္တာကမ္မထံဆိုတာကလည်းရက်စင်းမင်းသာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ရက်စင်းမင်းသာမှာရှိနေတဲ့အနန္တစကြဝဠာရှိတဲ့တရားအလုံးကိုခြုံငုံပြီးမေတ္တာဇန်ဒီကိုဝင်စားနိုင်တဲ့အဆင့်အထိပေါ်မြင်ရတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ခုသည်ဇန်ရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့တရားပညာအာယုဇာယအာယုဖြစ်တဲ့ကတိုင်းပညာအာယုဒီအာယုတွေကိုဖြန့်ကျင်ရပုံကြီးအချင်းရကတူနေတဲ့အတွက်ကတိုင်းကနေမေတ္တာဇန်ကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးလွယ်ကူတဲ့သဘောနဲ့ရှိကြပါလေရှိစီတော့နော်ရှုကျင်ရတော့အဲ့ဒီအပိုင်းဆရာသမားနဲ့သင်္ကပ္ပတာလေ့လာပြီးတော့ဒီညဘုန်းကြီးဟောမှာကတော့ဒီအာနာပါနသရုဒ္ဓဇန်သမာဓိကိုခိုင်ခံ့အောင်ထူထောင်ပြီးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီသရုဒ္ဓဇန်သမာဓိကိုထိုင်နေထိုင်နေပြန်ထူထောင်ပြီးတော့ထိုသမာဓိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေခံအဖြစ်နဲ့ထူထောင်ပြီးဝိပဿနာကုကုံကိုဟောမယ်အပိုင်းမှာပြီးတော့ဒီဇန်သမာဓိကိုရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးကဝိပဿနာတော့ကုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးကျင့်စဉ်လေးကိုတော့နည်းနည်းလေးလက်ခံနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးကျင့်စဉ်ဆိုတာကနံပါတ်၁ဝိသုဒ္ဓိကဘာလဲသီလဝိသုဒ္ဓိသီလစင်ကြယ်ခြင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအ ਨੇ ဆုံးစင်ကြယ်ရမယ်သီလဒီဘယ်နှခုလဲ၅ပါးပဲလုံလောက်ပါတယ်နော်သွားနေရင်၈ပါး၉ပါး၁၀ပါးသတိစောင့်ကြည့်ကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်ဉာဏ်တော်များအဖို့တော်ဝိနိသိခာဖို့ဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့သီလတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူးဝိနိသိခာဖို့တော်မှာလာရှိတဲ့သီလကိုတော့ပရိမောဂ္ဂသံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုသီလကတော့အိန္ဒိယသံဝရသီလဖြစ်ပါတယ်မျက်စိနာနာတရားကိုနှလုံးလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒွါရ၆ပါးမှရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိရိတာတွေကိုမဝင်လာအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကမ္မထအာယုတစ်ခုထဲမှာအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားတဲ့သွတ်သွင်းပြီးတော့ထင်းထင်းရှောက်ရှောက်တဲ့သီလပဲအိန္ဒိယသံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်ဒီအိန္ဒိယသံဝရသီလပြည့်စုံအောင်ကတော့ကမ္မထတစ်ခုထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားရတယ်ကုအာနာပါနရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနကမ္မထပေါ့နော်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာကမ္မထအာယုန်နဲ့မှမိမိရဲ့စိတ်ကိုသွတ်သွင်းထားဖို့လိုပါတယ်။တခြားကမ္မထနေရှုရင်လည်းတခြားကမ္မထမိမိရှုတဲ့ကမ္မထအာယုန်ပေါ့နော်။ဒီနောက်တစ်ခုပစ္စယတဏှိတိတ္တသီလပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးစွဲတဲ့နေရာမှာပစ္စဝခဏဆင်ခြင်ပြီးသုံးစွဲတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကပစ္စယတဏှိတိတ္တသီလခေါ်တယ်။အာဇီဝပါဠိတော်တိသီလကတော့အတ္တမေဝံကြောင့်နေဆင်ခြင်ရမယ်။လူလည်းလူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတ္တမေဝံကြောင့်ဆင်ခြင်ဖို့ရှိဖို့လိုတယ်။ယဟန်မှာလည်းယဟန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတ္တမေဝံကြောင့်ဖြင့်စင်ကြယ်မှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီသီလကြီးလေးပါပြည့်စုံတာကိုသီလဝိသုဒ္ဓိခေါ်တယ်။သီလဝိသုဒ္ဓိသက္ကံအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တစ်ဆင့်ဘာဝိသုဒ္ဓိတက်ရမလဲ။စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိနော်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲ။နေရပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောနေတာနော်။ဩဥက္ကတိတိညဝိပ္ပစီတိညလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားနာယုံနဲ့ကြွတန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့တရားနာယူတဲ့အချိန်ဒီသူတို့ကြည့်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးကျင့်စဉ်ကိုသတိရကြသူတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်နိုင်ရင်မဂ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရကြမှာပဲမဂ်ခင်ရှင်းပါးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်နိုင်ရင်သူတို့မဂ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရကြမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကျင့်ရမယ့်အချိန်ဒီဘလောက်ကြာလဲတရားနာတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ခုဒီမှာကတော့တရားနာရုံနဲ့မကြွနိုင်ရင်နေရပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ညွှန်ပြီးပြောနေတာပါနော်ပြီးတော့ဒီသီလဝိသုဒ္ဓိဖြူစင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိပူရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကဘာပြောလဲဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့အတ္တကရာဒုတိယအတွက်သံမြင့်တာ222မှာပဲအတိကျအစကရာဇေရောကသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်နော်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိနာမအတဥပ္ပစာရအထသမာပတ္တိယောဒီလိုဖွင့်ထားတယ်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဥပ္ပစာရသမာဓိနည်းတကွသမာပတ်၈ပါးကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီတော့ဥပ္ပစာရသမာဓိတော်လည်းကောသမာပတ်၈ပါးလုံးတော်လည်းကောသုံးဖို့သမာပတ်၈ပါးတဲ့ကဇမျိုးမျိုးတော်လည်းကောရရှိအောင်ကျူးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲဒီအချိန်ခါမှာစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပြီးစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှဘာလုပ်ရမလဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသက္ကံကူရမယ်ဘာကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တယ်လဲဘုန်းကြီးတို့ငငယ်ကဆရာသမားရှိမှဒူးထောက်ပြီးတော့တိတိကျကျဝုတ်ပြီးသင်ခဲ့ရတဲ့တင်းကျဉ်းလေးတစ်ခုရှိသူကဘာပြောလဲလက္ခဏရတပိစုပဋ္ဌာနာပဋ္ဌာနာဝတိနာနာမရူပပရိကဟောတိတိဝိသုဒ္ဓိနာမဟောလာပြီလက္ခဏရတပိစုပဋ္ဌံပဋ္ဌံတို့၏အစွမ်းအဖြစ်
နန္ဒီရုပ်တေကိုဂုံစင်အောင်သိသိတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကိုဘာဝိတ္တိလို့ခေါ်လဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဒီထဲမှာလက္ခဏာရတ္တပိစုပဋ္ဌံပဋ္ဌာဏီအဖြစ်ရုပ်တေနန္ဒီရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘာကောင်းဘာကြပါလိမ့်မရှုတတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘာကောင်းဘာကြလိမ့်မယ်နော်ဘာလဲလက္ခဏာဘာလဲရတ္တဘာလဲပိစုပဋ္ဌံဘာလဲပဋ္ဌာဏီကြကြနန္ဒသိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့တော့ယုံ28ပါးရှိတယ်ယုံတို့မိဒီမှာ28ပါးပြိုင်တို့တဏှာတည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ကလတ်အမုံတစ်ခုအတွင်းမှာလဲကလတ်အမုံတစ်ခုအတွင်းမှာလဲယုံတွေဒီအကုန်လုံးပြိုင်တို့ဖြစ်တာယုံ28ပါးလုံးပြိုင်တို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ယုံကလတ်ဒီမှာသဘောတရား6ခုတချို့မှာ9ခုတချို့မှာ10ခုစသည်ဖြင့်ဤလိုသာဖြစ်အလုံးပေါင်းလိုက်မှသာလျှင်6ဌာန42ကောဋ္ဌာတရှိတဲ့ယုတ်ဒီအလုံးစုပေါင်းလိုက်မှယုတ်28ပါးသုံးကြည့်တာပါမျက်လုံးတစ်လုံးထဲမှာတော့ယုတ်28ပါးအကုန်ရှိလားမရှိဘူးမျက်လုံးမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တွေကိုရေတွက်ပြီးတဲ့ယုတ်ကိုမရေတွက်ဖက်နဲ့ရေတွက်ကြည့်ရင်ပထဝီအာဘောဤသောဝါယောအစင်အနတ်အယတာဩဇာဇီဝိတသက္ကုအကြည်၊ကာယအကြည်၊ဘာဝယုံဆိုပြီး12မျိုးပဲရှိတယ်။ဤတဲ့မပေါ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်သူကယုတ်ကလကလေးတွေကိုပထမမြင်ဖို့လိုတယ်။ယုတ်ကလကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရိယာဘဒေသောဝါယောသတိဖြင့်ရှင်မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးသောယုတ်တွေကိုပရမတ်သို့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်တက်ခွဲနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီလိုပရမတ်သို့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်တက်ခွဲနိုင်ပြီ၊ကျူပွားနိုင်ပြီဆိုမှတို့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီလက္ခဏာရတာပြုစုပြန်ပြဋ္ဌာန်းဤအဖြစ်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပြန်သိရှိလို့ရပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိဝိသဝိသုဒ္ဓိသကံကိုကုကျင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းသည်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုလက္ခဏာရတာပြုစုပြန်ပြဋ္ဌာန်းဤအဖြစ်သိရမှာဖြစ်တော့ယုတ်ကနေစပြီးသိရမလားနံကနေစပြီးသိရမလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲဒီမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသကံကိုကုတာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိပါတယ်သမထယဏိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်သမารိတခုခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဥပဇဏကဏ္ဍိတဲ့တကယ်ဥပဇရသမารိအစစ်သို့မဟုတ်ဇန်သမารိတခုခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုတဲ့သမထယဏိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနော်ဇန်သမารိကိုအခြေခံပဲသုဒ္ဓဝိပဿနာယဏိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာကိုတည့်ရင်သွားနေတဲ့သို့မဟုတ်ဇန်အစစ်ခန်းချောက်နေတဲ့သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဇန်သမารိကိုအခြေခံပြီးခုလိုအာနာပါနသရုဒ္ဓသရုဒ္ဓဇန်တို့လိုဇန်သမารိတစ်ခုခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတို့ပြုတော်မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်သမารိရဲ့ဆွမ်းအင်ကြောင့်ဇယင်္ဂါလေးတွေကိုသူကစနစ်တကျသိသိတတ်တတ်တဲ့အဖြစ်မရှိဘူးလားရှိဇယင်္ဂါတွေကိုသိသိတတ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီဇယင်္ဂါနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကျွန်းကြံတဲ့စိတ်စိတ်လေးတွေကိုဆက်လက်သိသိနဲ့လွယ်ကူတဲ့အတွက်နံကမထံကစလို့ရတယ်သောမဟုတ်သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဲ့သို့ယုတ်ကမထံကနေစပြီးရှုမယ်ဆိုလဲသိသိမယ်ဆိုလဲသိသိလို့ရပါတယ်သူကနှလန်းသွားလို့ရဘာဖြစ်လို့လဲသမာဓိဖြူတော်နေအပိုင်းမှာကမထံ40ရှိတယ်သမထကမထံ40ဆိုပြီးဘုရားဟောထားပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့သမာဓိအောင်မြင်လို့ဝိပဿနာကုလာပြီဆိုတော့ကျင်ကမထံကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မင်းဝိပဿနာနဲ့မှာကမထံ2မျိုးပဲရှိတယ်ဘာကမထံနေလဲယုတ်ကမထံနံကမထံဒီနှစ်မျိုးပဲရှိအဲဒီယုတ်ကမထံနံကမထံနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်နံကမထံကစအထုတ်လည်းရတယ်ယုတ်ကမထံကစအထုတ်လည်းရပါတယ်သို့တော့မိမိကသမထကိုဇန်သမာဓိကိုအခြေမခံဖို့သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသကံကိုတည့်ရင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာကစရှုရမလဲဟမ်သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကောဘာနာအယမေဝဝါသမထယန္တိကောသတုဓာတုဝဝထာနိဟုတ်တန္တံဒေသံဒေသံဓာတုပရိကမုက္ကနာအညဉ္ဇတရမုခဝတိနသိခိပတောဝဝိထာရတောဝသတ္တသောဓာတုယောပရိကနာတိဒီလိုဝိသုဒ္ဓိမေတေကရဒုတိယလွယ်စာမျက်နှာ222မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဘာပြောတာလဲ
ယုတ်ကမ္မထံကစသိသိချင်းနဲ့

ယုတ်ကမထံကနေစပြီးတော့သိသိချင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိစကံကိုကုကျင်နေတဲ့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ဇံမရတဲ့ဇံစည်းခန့်ချောက်နေတဲ့ဝိပဿနာကိုတည့်ရဲသွားခြင်းနဲ့သုတ္တဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဓာတိလေးပါးကစသိသိပါအဲ့ဒီဓာတိလေးပါးကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဓကမတန်ကိုပြရှင်းပြီးအကျဉ်းဤအကျဉ်းဤနှစ်နည်းနဲ့ဟောထားခဲ့ဟောထားခဲ့တဲ့အတွက်အကျဉ်းဤကြိုက်ရင်လေအကျဉ်းဤကလည်းစပြီးတော့ဓာတိလေးပါးကိုသိသိပါအကျဉ်းဤကြိုက်ရင်လေအကျဉ်းဤနဲ့ဓာတိလေးပါးကိုသိသိပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကယုတ်ကမတန်ရှုွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓကမတန်အကျဉ်းဤဓကမတန်အကျဉ်းဤဆိုပြီးနှစ်နည်းပဲဟောထားတယ်ယုတ်ကမတန်ရှုွက်ကိုဒီနှစ်နည်းကလွဲ၍ကျန်နေတဲ့ဤစနစ်တည်းအပြင်ရှုလို့ရတယ်လို့ဟောထားတာဗိရိကပါဠိတော်မှာလည်းမရှိဘူးအထက်ကရာဒီကာရီမှာလည်းဖွင့်ဆိုပြီးတော့မထားဘူးဒီလိုဆိုရင်ယုတ်ပြားကိုရှုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဟောအတိုင်းကျင့်တာကတရားကြီးတွေဝါကြီးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပြီလေနော်ဒါကဥစဉ်အထောက်အထားမဲ့ပြီးပြောနေတဲ့စကားပေါ့ပေါ့နော်ခொနကပြောကြတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထံဒီဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲနှမျိုးကမ္မထံဒီလေယုတ်ကမ္မထံနံကမ္မထံယုတ်ကမ္မထံကိုဘုရားဟောရင်ဘယ်လိုဟောတယ်လဲတဏ္ဍဘဂဝါရူပကမ္မထံနံကတိန်တော့သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနာဘဝိထာရမနတိကာရဝတိနာဘသတုဓာတုဝဝထာနံကတိတိတတ္ထတို့ယုတ်ကမထဏံကမထဏံမျိုးတို့တွင်ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်သည်ရူပကမထဏံယုတ်ကမထံကိုကထင်တော်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့ပြီးရှိတော်သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝါအကျဉ်းနှလုံးသွင်းနေ၏အစွမ်းအဖြင့်တော်၎င်းဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝါအကျဉ်းနှလုံးသွင်းဤအစွမ်းအဖြင့်တော်၎င်းသတုဓာတုဝဘောထာဏသတုဓာတုဝဘောထံကမထံကိုကတိတိဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမတော်မူမြဲဓမ္မတာဖြစ်ပေ၏ယုတ်ကမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားရှင်ကရှုဖို့ဤစနစ်ဘယ်နှမျိုးဟောတယ်လဲနှမျိုးဓကမထံအကျဉ်းဤဓကမထံအကျဉ်းဤဝိရင်းကြိုက်တယ်ကျိတ်တဲ့လမ်းရှုနိုင်ကျိတ်တဲ့လမ်းရှုနိုင်နေဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အစ္ဆာတရားဓာတ်ကိုသိနိုင်တဲ့သွားအားမရှိလို့မိမိကြိုက်တာရွေးချယ်ပြီးရှုပါလို့ဒီလိုပြောရတယ်။ဒါတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကဓာတ်ကမထအကျဉ်းကြီးကိုနှိမ့်ချတယ်ဆိုရင်အကျဉ်းကြီးကလည်းစရှုနိုင်တယ်။အကျဉ်းကြီးနှိမ့်ချရင်လည်းအကျဉ်းကြီးကစရှုလို့ရပါတယ်။အကျဉ်းကြီးကတော့ဘုန်းကပြောခဲ့တဲ့32ခုတ္တမှာနောက်ထပ်ဣဇောကုဋ္ဌာတ၄ပါးဝါယောကုဋ္ဌာတ၆ပါးထပ်ထည့်လိုက်ရင်52ကုဋ္ဌာတဖြစ်တယ်။အဲဒီ52ကုဋ္ဌာတမှာကုဋ္ဌာတတစ်ခုစီမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးမြင်အောင်စရှုရတာပဲနော်။အဲဒီလုံငန်းခွင်ကိုဓကမထအကျေရှုပါနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဓကမထအကျဉ်းကြီးကတော့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဖြစ်စေအသားကြအယိုးကြအေးကြအကြောကြကိုညံတိဟုသောလက်သွင်းရပဲဖြစ်စေဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုမြင်အောင်ရှုရတဲ့လုံငန်းခွင်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့ယုတ်ကမထံကိုသိသိတော့မယ်ယုတ်တရားကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကိုလွတ်လို့ရပါမလားမရဘူးဒါဖြင့်ဓာတ်ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဓာတ်ကြီး၄ပါးဘာတွေလဲပထမီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဘာကိုပထမီဓာတ်ခေါ်တယ်လဲဒီဘိတ်နဲ့ပတ်တယ်လို့တော့သုတ်တံများမှာခံများများကတော့ဘုရားရှင်ကနှစ်မျိုးပဲဟောပါတယ်နော်ကက္ခလနဲ့ခရိကတဒီနှစ်မျိုးပဲများများဟောတယ်ကက္ခလဆိုတာကလွယ်လွယ်နားလည်လည်အောင်ဘာသာပြန်ရင်မာတဲ့သဘောခရိကတဆိုတာကကျမ်းတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုပဲဟောတယ်သို့တော့ဓမ္မင်္ဂနိပါဠိတော်ကြတော့ဘုရားရှင်ကတရားနာနေတဲ့နတ်မြမပရိသတ်တည်းရဲ့အလိုအစ္ဆာတည်းအတ္တခံကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်မှ6မျိုးဟောလိုက်ဘယ်လိုဟောလဲမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချိုးတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရားဘယ်နှခုဟောလဲ6မျိုးပတ်ကြောင်းဒီလို6မျိုးဟောမှကျင့်နဲ့မဲ့နတ်တွေပြမာရင်ရှိကြတယ်ဒီလို6မျိုးဟောမှလည်းကြွတန်းဝင်မဲ့နတ်တွေပြမာရင်ရှိကြတယ်
ဒီလိုဆိုရင်တခါတလေကြတာ2မျိုးခေါ်တယ်တခါတလေကြ6မျိုးခေါ်တယ်ဘုရားကဘလောင်းဘလဲဟောမနေဘူးလားလို့ဒီလိုတော့ပြောเสียမရှိဘူးလားဟမ်မေးเสียကောင်မရှိဘူးလားရှိနေတယ်တချို့ကဘုသူတမရှိတော့ဒီလိုမေးကြအတူတူပဲအတူတူပဲဒီပုံလေးကိုဘုန်းကြီးနှိုင်းရှင်ပြမယ်ဥပမာဘုံသာနဲ့လှုပ်ထတဲ့ခြေတုပ်ပုံတစ်ခုရှိနော်ဒီကမာကြီးရဲ့ခါမှာဝိထားတဲ့လုံကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ခြေသုပ်ပုံနဲ့အဲ့ဒီလုံကြီးနဲ့ဗရင်ကချောတယ်ဗရင်ကကျမ်းတယ်လို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။လုံကြီးကချောတယ်ခြေသုပ်ပုံကကျမ်းတယ်။နောက်တစ်ခုသစင်တက်ပြီ။ဒီကမာကြီးရဲ့ဝိထားတဲ့အင်းကြီးလေးကအလွန်ချောတယ်ပဲထားပါတော့နော်။အင်းကြီးနဲ့လုံကြီးဗရင်ကချောတယ်ဗရင်ကကျမ်းတယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲအင်းကြီးကချောတယ်လုံကြီးကကျမ်းတယ်ဒီလုံကြီးဒီခုနကခြေသုပ်ပုံနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချောတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီလုံကြီးကပဲအင်းကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တော့ကျမ်းတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဟောဒီလိုဆိုရင်ကျမ်းတယ်ချောတယ်ဆိုတာကအရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စံတစ်ခုဖြစ်မလို့ဘူးလားဖြစ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဥစဉ်တော့ဘလောက်ပဲချောတယ်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုနည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်တာသူနဲ့ထိုက်တယ်တော့နည်းနည်းကျန်းတတ်မှုလေးတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်နည်းနည်းလေးကျန်းနာကြတော့ချောတယ်လို့ခေါ်တယ်များများကျန်းနာကြတော့ကျန်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသုတ်တန်ဤရောက်လာတဲ့အခါတခါတည်းဟန်သာဝကတို့ရဲ့အလိုအစ္ဆာပြန်တက်ကြည့်ပြီးတော့ခရိကတကျန်းတယ်လို့တမျိုးပဲခေါ်လိုက်တယ်မှန်လားမှန်လားမနီးတဲ့ဘလောက်ချောတယ်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒကမကြီးတွေပုတ်တတ်ကြည့်ပါသူနဲ့တန်းလောက်နည်းနည်းလေးကျန်းနှံ့မှုတော့ရှိပါတယ်နည်းနည်းကျန်းနှံ့တဲ့များများကျန်းနှံ့နည်းနည်းချောတာနဲ့များများချောတာဒါပဲကွာနော်ကျန်းနှံ့မှုကတော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ်အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဥက္ခသုံးခက်ရှိတယ်ပဲဆိုကြပါစို့နမနာမိကျင်အောင်ဖုတ်ထားတဲ့ဥက္ခကတစ်ခုအချောင်လန်းထားတဲ့မိမဖုတ်ရသေးတဲ့ဥက္ခကတစ်ခုပြုလို့ဇာအသိဖြစ်နေတဲ့မချောက်သေးတဲ့ရှင်တုံးအဖြစ်နဲ့ဒီနေတဲ့ဥခဲကတခုဆိုပြီးဥခဲသုံးခုရှင်းထားတယ်လဲကောင်ဖြစ်တဲ့ချောက်နေတဲ့ဥခဲနဲ့မိဖုတ်ပြီးလို့ကြက်နေတဲ့ဥခဲဗရင်ကမာတယ်ဗရင်ကပြော့တယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲမိဖုတ်ပြီးသားကြက်နေတဲ့ဥခဲကမာတယ်မိမဖုတ်ပါသေးတဲ့ချောက်နေတဲ့ဥခဲကပြော့တယ်တခါမချောက်သေးတဲ့ဥခဲနဲ့ချောက်နေတဲ့ဥခဲမိမဖို့ရသေးတဲ့ချောက်နေတဲ့ဥခဲနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ဗရင်ကမာတယ်ဗရင်ကပြော့တယ်မေးရင်ချောက်နေတဲ့ဥခဲကမာတယ်မချောက်သေးတဲ့ပြော့နေတဲ့ဥခဲကပြော့တယ်လို့ဒီလိုပြောရတယ်ဒီလိုဆိုရင်အလဲကောင်းမှတည်ကြည့်နေတဲ့ချောက်နေတဲ့ဥခဲမိမဖို့ရသေးတဲ့ဥခဲဒီမချောက်သေးတဲ့ဥခဲနဲ့ရှင်လိုက်တော့သူကမာတယ်မိဖို့ပြီးတဲ့ကြက်နေတဲ့ဥခဲနဲ့ရှင်လိုက်တော့သူကပြော့တယ်အရာဝတ္ထုနှစ်ခုနှိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုတည်းကိုမာတယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြောတယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအုံခဲရှင်းအုံခဲကိုနည်းနည်းလေးကြံယူစမ်းပါသူနဲ့တန်တော့မာဖို့တော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်အလောက်ပဲပြော့ပြော့နည်းနည်းတော့မာရတယ်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သုတ်တန်ရောက်လာရင်ဘုရားရှင်ကတစ်ခါတည်းဟန်ကက်ခလာမာတယ်ဒီတစ်ခုပဲအရှုခိုင်းတယ်ယောဂီကလည်းဒီလောက်ရှုရတာရှင်းတတ်တယ်နားလည်းလဲသို့တော်ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ဒီဌာနမှာ6ခုလုံးသင်ပေးနေရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ယောဂီတိုင်းမှာတော့မဖြစ်ပါဘူး။တစ်ခါတလေ6ယောက်တယောက်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝလေးတွေတော့ရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲ။မာရကတစ်ဖက်သက်စုစည်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါသမာဓိကကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုလုံးကမာသွားတယ်။ကြောက်တုံးကြောက်ခဲလို့မာသွားပြီ။အဲ့ဒါကြီးကသိမ့်ပြီးလွန်လာတဲ့ထက်ကတက်ကရှုလို့ရပုံးကြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိမိလိမ့်ထန်နဲ့မာပြီ။ဒီကုလုံးမာရင်တော့နည်းနည်းတော်ပါလေ။တချို့ကခေါင်းတစ်ခုတည်းကွက်ပြီးတော့မာတယ်။မျက်စိမိတ်လိုက်တဲ့နဲ့ခေါင်းကြီးကခဲနေပြီမျက်စိမိတ်လိုက်တဲ့နဲ့ခေါင်းကြီးကခဲနေပြီဘယ်လိုမှဖြေလို့မရတော့မရတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုလက်လျှော့ပြီးပြန်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုယောဂီ3-4ဦးရှိပြီခေါင်းကြီးတွေ့ရအဲ့ဒီပြဿနာမျိုးလေးတွေကတော်တော်လေးရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်တချို့ယောဂီတွေခေါင်းကြီးအဲ့ဒီမာကျန်လေးပျော်ချော့ဖို့6ခုလုံးပထမမှာတင်းတင်းပေးရဘာဖြစ်လို့လဲမာနလို့မခံနိုင်တဲ့အခါမှာပြော့တာကိုပြောင်းစင်လိုက်တက်ကမြှန့်သွားတယ်ထိုခါမှာနည်းနည်းခနဲ့ရီရှိလာတယ်။ကျန်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာချောတာကိုပြောင်းစင်လိုက်ရင်ခနဲ့ရီရှိသွားတယ်။
အမတန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေးလံနေတဲ့အချိန်ကမှပေါ့တဲ့သဘောကိုကြောင်းဆက်လိုက်ရင်ခန္ဓာရင်းဖြစ်သွားတယ်။တမာရီနည်းနည်းလေးတက်လာ။တမာရီအသာတက်နေရင်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီ6ခုသင်ပေးရတာပဲ။ဒီကြောင့်ကျတော့ဒီ6ခုလုံးမသင်ဘူး။ပထဝီမှာမာရတခုအဘောမှာယောစီတာတခုတိသောမှာပူရာတခုဝါယောမှာထောက်တာတခုဒီ၄ခုရှိုံနဲ့တမာရီဖြစ်ပြီးတော့ယုတ်ကလခိတိသွားတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်။သို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မြတ်သောအဖြစ်အတိတ်ကဒီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ချင်ပြုတဲ့သရောကောင်းကြီးမြတ်သောအဖြစ်ဖြစ်နေကြပါတယ်နော်ဒီတော့အတိတ်ကပါရမီအရှင်ဝါကသိပြီးကျေးဇူးပြုမှုအကောင်းနေခဲ့ရင်တော့လောလောကူကူနဲ့ဒီယုတ်နာကိုထွန်းဖို့သိတာလေရှိတတ်ပါတယ်ကဲပထဝီအကြောင်းခဏညက်လိုက်အောင်နော်အာဘောအကြောင်းပြောမယ်အာဘောတက်ကယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယုတ်စည်းတဲ့သဘောဒီဘယ်ခါမှထင်ရှားလဲလို့မေးရင်တော့ညာသောအဖြစ်ယုတ်ကလတ်ဒီမပေါ်ခင်အပိုင်းမှာပေါ်ထင်ရှားပါတယ်။ဘာလို့ယုတ်စည်းတယ်လဲ။သွေးတို့ချွေးတို့တလိတ်တို့ပြီးတို့သွေးတို့စသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်စည်းတဲ့အဘောအုပ်စု12မျိုးရှိပါတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီချိန်ခါမှာယုတ်စည်းတဲ့သဘောကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့သွေးတွေချွေးတွေတွေ့ဖို့လွန်ရင်တော့မဟုတ်သေးဘူး။ဤစဉ်နေတဲ့သဘောမြင်ရင်ပဲလုံလောက်နေတဲ့အပိုင်းပါဖြစ်လို့လဲ။ပရမတ်ကိုခြေစုံပြစ်ပြီးမဝင်သေးဘူးယုတ်ကလကိုမမြင်သေးဘူးဒါကြောင့်ကနကိုလည်းပြောမဖြိုးနိုင်သေးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲလုံးရှိရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါယုတ်စည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဒါကပါလဲအာဘောဒ်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒါကသီဇောဒ်အဲ့ဒီမှာလည်းနှစ်ခုသင်ပေးရပူရနဲ့အေးရဟာဓမ္မကြီးတွေအပူချင်းကိုတိုက်ကြတဲ့ပရဟိတ်ကြီးတွေရှိကြပါတယ်ကြည့်လိုက်ရင်တစ်သက်ဖြစ်မနေဘူးလားတဲ့တဲ့နည်းနည်းလေးပူရာကြတော့အေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။များများပူရာကြတော့ပူတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘလောက်ပဲအေးတယ်ပြောပြသူနဲ့ထိုက်တန်နဲ့ပူမှုလေးတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်နော်။ခလေးကိုစမ်းကြည့်စမ်းဒီကလေးဖြန်းနေတယ်။ခုကိုစမ်းကြည့်လိုက်စမ်းဘယ်နဲ့နေလဲ။အော်ကို

အေးဆိုပြီးအဲအေးတယ်ဆိုတဲ့ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့တန်းကြည့်ပါသူနဲ့တန်းတော့ပူပူလေးရင့်ကျက်စင်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်လေးရှိနေတယ်နောက်ဓာတ်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဝါယောဓာတ်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တာကတော့သဘာဝလက္ခဏာတွန်းကန်တာကတော့ရတ္တလုပ်ငန်းကိစ္စဆိုပြီးဒီလိုကျမ်းဂန်များမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲ၄ပါးသဘောတရားဘယ်နှခုလဲဆယ်နှစ်ခုနော်ဒီတော့ဒီဓကမတန်ကိုရှုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဟောဒေသနာတော်အတိုင်းအစဉ်တိုင်းရှုလို့ကရှုနိုင်ပါတယ်လွယ်ကူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လို့ရှိပါတယ်နော်မာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောစရှုလို့ရတယ်ဥပမာသွားလေးနှစ်ခုထိတာကြည့်ပါနော်မမာဘူးလားမာတယ်လက်လက်ချင်းအယုတ်အယုတ်ချင်းတဏှာလောက်မှထိတာကြည့်ပါမမာဘူးလားမာတယ်အဲ့ဒီလိုမာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောကိုတကလုံးမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။သို့သော်အဲ့ဒီလိုရှုမှုမှာအခက်အခဲရှိခဲ့ရင်တော့နည်းနည်းလေးလွယ်ကူတာကတော့တွန်းတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါလေ။တွန်းတဲ့သဘောလေးဆိုတာကတော့ခန္ဓာအိမ်မှာတွန်းကံမှုတွေကအမြဲတလို့ရှိနေတယ်။အသက်ရှူရင်လည်းတွန်းကံမှုရှိနေတယ်။နှလုံးသွေးခုန်တဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်လည်းခန္ဓာအိမ်မှာတွန်းကံမှုတွေရှိနေပါတယ်။ရှိနေတဲ့အတွက်တွန်းကံမှုလေးကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ဓာတ်တွေလည်းတော်တော်ခမ်းများများကတော့လွယ်လွယ်ကူကူသဘောပေါက်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တွန်းကံတဲ့သဘောလေးကစရှုလို့ကလည်းရှုပါ။မာတဲ့သဘောကစရှုလို့ကလည်းရှုပါ။နှိမ့်ချင်ရင်ရွေးချယ်ပါနော်။ဘုန်းကြီးကတွန်းတာလေးကစပြီးသင်ပေးမယ်။တွန်းနေစရာဘာကိုခေါ်တယ်လို့မင်းရင်လက်မလေးနဲ့ကြမ်းလေးကိုထောက်ပြီးဖိလိုက်ကြွလိုက်လုပ်ကြည့်ပါပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတွန်းလိုက်တဲ့စွန့်အင်းလေးလက်အတွင်းလက်မောင်းအတွင်းမှာစိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်ပါလူလည်းကုကုတွေ့နေနော်နောက်တစ်ခုပို့ပြီးသဘောပေါက်အောင်ရှုပ်ွက်ကလေးတစ်ခုနည်းနည်းနီးကတ်ထားလေးကြောင်းပြောမယ်ဘောနှစ်ခုသိထားကြည့်ပါသမင်းပါအတွင်းမှာစိတ်ကိုစိုက်ထားသမင်းဝါဆိုလို့နည်းနည်းလေးပြေးလိုက်ကြွလိုက်လှုပ်ကြည့်ပါတွန်းလိုက်တဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲရှင်းရင်တော့ဒီလိုရှင်းရမှာမဆိုလိုပါဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့မဆိုလိုဘူးပြောရတယ်။ခင်တော့ခင်တယ်သရဝတိကနည်းနည်းလေးဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအာသက်ရှာသွက်တော့ရှိတတ်ကြပါလေ။သူတို့တရားတွေကအာကျင့်တရားတွေဟောဒီလိုဝေဖန်ကြနော်။နောက်သူတို့တရားတွေကလက်ဖို့တရားတွေဟောသူတို့ဒီလိုလဲဝေဖန်ကြ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဝေဖန်မှုလေးတွေမဖြစ်စေခြင်းမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်စေခြင်းလဲမြင်မဆိုင်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှာအကုသိုလ်တရားမတို့ပါစေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကဘုရားဟောဒေသနာရှိပါတယ်ဒီပုံစံရှုခွက်ဖေးနေတယ်ပတ်တယ်လို့ဒကမကြီးတံပင်ပိုင်းနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိတယ်လို့ရှိနေတယ်လို့ယူဆပါတယ်တံပင်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကဟောထားတဲ့ဟောခွက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အတိဒီပိတိခာယိဒေတာယိဒေသပ္ပဇာနာကာရီဟောတိအတိဒီဇယနေပိတိသောယနေခာယိဒီခေယ၌သာယိဒီလျက်ရာ၌သမ္ပဇာနာကာရီသံပဇိဉဏ်ဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဇားတဲ့အခါမှာတောက်တဲ့အခါမှာခဲတဲ့အခါမှာလျက်တဲ့အခါမှာသံပဇိဉဏ်လေးနဲ့ပြုပါဒီသံပဇိညာစရကဘာရှိနေရင်တော့တရားမဆုံးတော့ဘူးလိုရင်းကတော့သားတဲ့အခိုက်မှလည်းခန္ဓာ၅ပါးတိအောင်ရှုဖို့ဘုရားဟောတယ်။နောက်တဲ့အခိုက်လည်းခန္ဓာ၅ပါးတိဖို့လျက်တဲ့အခိုက်မှလည်းခန္ဓာ၅ပါးတိဖို့သားတဲ့တောက်တဲ့လျက်တဲ့ခဲတဲ့နော်ခဲတဲ့အခါမှလည်းခန္ဓာသားတဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးတောက်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးခဲတဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးလျှက်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုသိအောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်။ကဲဒီကမကြီးကစကြည့်တာ။မဝါပဲနဲ့စလို့ရပါမယ်။ကဲဒါပြင်ဝါပြီးမှစရင်အဲ့ဝါနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားကသိအောင်အရှုခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီအရှုခိုင်းတဲ့ဘုရားတရားကိုဒါကဘုရားတရားကလည်းအန်ချင်တရားကြီးပါလားလို့သွားဆွဆွလို့ဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်ပါဘူးနော်ညံတော့မဆွဆွနဲ့သူကသွဆွမှုတစ်ခုဆိုတာကတော်တော်လေးဖြစ်တယ်ဒီလောက်ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်မစင်ကိုကင်ပြီးတော့သူဘကပေါက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုံကိုတရားအဲ့ဒီမစင်ကကိုပေါက်လိုက်တဲ့မစင်ဒီသူဘအထိမတိတော့မပြောတတ်ဘူးမိမိလက်ကိုတော့အရင်မပေးဘူးလား
ေးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့ဘက်ကမုံမတည့်ဆွတ်ဆွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာကတော့ကိုယ်ထိဖို့ကတော့တော်တော်သေးတယ်သူတို့ဘက်ထိမထိတော့မသေးကြဘူးနော်ကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဒုက္ခနဲ့သဘောကိုအဲ့ဒီခုနကပုံစံအတိုင်းသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ခေါင်းကြီးကရှုခွင့်အများအပြားအာနာပါနကတင်ပေးပါလေဒီတော့ဒီအာနာပါနမှာခုနကနတိမြတ်မှာသိတတ်ပြီရှုတာကခုနကသရုပ်ရသံတမာတိအရှိပေါက်အောင်ရှုဖို့ဤသနစ်ကိုခေါင်းကြီးဟောပြီးပြီခုတခါတက်ဟောပြရမယ်နော်ဒါဟောမယ်ဆိုတော့တက်ရှိခွင့်ကြတော့ဘယ်နေရာကနေစောင့်ဖမ်းတာပုံလွယ်တယ်လို့မင်းရင်တော့တိုက်တဲ့နေရာကဖမ်းနိုင်ပါတယ်နော်လွယ်ကူတဲ့နေရာကတော့ခေါင်းအလေလောက်ကနေစက်ရှိရင်ပုံလွယ်တယ်ဟိုနောက်စီအတွင်းဘက်လောက်ကနေပြီးတော့ဖြိုးပြီးတော့ခေါင်းအတွင်းလောက်ကိုစိတ်ဆိုင်ထားကြည့်နော်ခေါင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဘဟုစင်တာလောက်ကိုစိတ်ဆိုင်ထားပါအသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောပြန်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးစိုက်ကြည့်တဲ့ကြီးလို့မှနည်းနည်းအာမရဘူးသိပြီမထင်ရှားဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်မလဲသို့တော့အဲ့ဒီတွန်းတဲ့တက်ကိုမရှုခင်မှကြိုတင်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲခொနကမိမိရရှိထားပြီးတဲ့အာနာပါနသရုဒ္ဓသံတမာတိကိုတော့ထိုင်နေထိုင်နေပြန်ထူထောင်ဖို့လိုတယ်နော်သို့သရုဒ္ဓသံတမာတိမှထတဲ့အချိန်ခါမှကိုတွန်းတဲ့သဘောကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံယူပါအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှဒီတမာတိရဲ့စွန့်ရင်ကြတွန်းတဲ့သဘောလည်းကူကူတွေ့တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များပါတယ်နော်ဒိဉ္ဉံအခက်ခဲရှိခဲ့ရင်တော့ဘုန်းကြီးကအကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုတော့ဉာဏ်တော်အဖြစ်ထပ်ပြီးပေးတတ်ပါလေ။ခြေတော်လေးနှစ်ခုထိတတ်ပြီးနည်းနည်းလေးဖိထားလိုက်။ညံများကြီးတော့မဖိ။အဲဒီလိုနည်းနည်းလေးဖိပြီးတော့ပြန်ပြီးအသက်ရှူကြည့်ပါ။တွန်းကန်နေတဲ့ဆွမ်းအားတွေခဏချင်းချင်းကြီးတွေ့တတ်ပါလေ။အဲဒီကမှတွန်းကန်တဲ့သဘောကတကားလျွတ်တစ်ခုကိုလက်နဲ့တွန်းသလိုတတော်ကြီးကိုအပြင်းပြင်းနဲ့တွန်းကန်ဖို့သင်ချလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခေါင်းအတွင်းကနေပြီးတော့အတွင်းဘက်ကနေအပြင်ဘက်ကိုတစ်ပြေးပြေးနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းရွှေ့ပြီးတော့ဖြန့်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခေါင်းလုံးပဲကြည့်ကြည့်တွန့်ကန်နေတဲ့သဘောတွေတွေ့တတ်တယ်အပြင်ဘက်ကနေစပြီးတော့အပေါ်ယံလေးခြုံတော့မကြည့်နဲ့ဒုစေအတွင်းကနေအပြင်ဘက်ကိုတစ်ပြေးပြေးဖြန့်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတွန့်ကန်နေတဲ့သဘောကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွန့်ကန်တဲ့သဘောလေးဒီခေါင်းလုံးထင်ရှားရှားမြင်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲလောက်နည်းနည်းလေးရွှေ့ကြည့်ရှင်ကြီးတကအသားကြအယိုးကြအရင်ကြအကျော်ကြကိုလိုက်ဆက်ရတယ်။ဒီကောင်းမှလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဘာကြီးရဲ့ချက်ရှိတယ်။အသားအကျော်အယိုးအရင်မရှိဘူး။ရှင်ကြီးတကဓာကြီးလေးပါပဲလို့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်အောင်လေ့ကျင့်မှဖြစ်ပါလေ။ဒါတော့ဓာကြီးလေးပါကိုမရှိတတ်ခင်မှာကဓာတ်တစ်လုံးကစနေတယ်နော်။တွန်းကန်နေတဲ့သဘောလေးကိုစနေတယ်ဒီတော့ဒီကောင်းလို့မတွန်းတဲ့သဘောအသားကြအယိုးကြအရေးကြအကျော်ကြစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နည်းအကြည့်ကြည့်တွေ့ပြီဆိုရင်လည်းပင်လောက်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်နည်းနည်းပဲရွှေ့ကြည့်ပါရွှေ့ကြည့်လိုက်လို့လည်းပင်မှာနည်းနည်းတွေ့ရင်နည်းနည်းထပ်ပြီးအောက်ဘက်နည်းနည်းလေးရွှေ့ကြည့်အဲ့ဒီလိုပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရွှေ့သွားလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးအသားကြအယိုးကြအရေးကြအကျော်ကြစိုက်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နည်းအစိုက်လိုက်စိုက်လိုက်တွန်းကန်နေတဲ့သဘောကြီးတင်းချာချာတွေ့လိုက်အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုကြည်ကြည်နက်နက်ခြေဆုံးကောင်းဆုံးရပြီဆိုရင်တော့ထက်ခတ်ထက်ခတ်ရှုပေးရတယ်လေ့ကျင့်ပါများရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာကရတတ်ပါတယ်နော်ဓက္ခဓက္ခလေ့ကျင့်လိုက်လို့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ခေါင်းကနေခြေဆုံးအတိလွယ်လွယ်ကူကူရှုလို့ရပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့သွားတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီတွန်းတာလေးရှုကြည့်ပါဘယ်နေရာကစရှုမလဲလို့မင်းရဲ့ကျင့်ကျင့်နေရာကစနိုင်ပါတယ်သို့တော့သွားတဲ့အချိန်ကမှပို့ပြီးလွယ်ကူအောင်ဉာဏ်လေးကြောက်ပြီးဆိုကြစို့ဉာဏ်ဦးဒီနေရာမှာမတ်တက်ရမယ်လက်ကလေးကိုပိုက်ခြင်းပိုက်လိုက်ပါခြေောက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုဖိပြီးနင်းကြည့်ပါသွားမယ်ဆိုရင်တော့ခြေောက်ကအောက်ဖိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတွန့်ကန်နဲ့စွန့်ရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတွန့်ကန်တဲ့သဘောလေးကနေစပြီးတော့ခြေောက်ကလေးရှေ့တိုးလိုက်တဲ့သဘောမတွန့်ဘူးလားတွန့်တယ်တလံပြီးတလံပြီးလိုက်တွန်းလိုက်ပြီးလိုက်တွန်းလိုက်နဲ့ရှေ့သွားနေတာနော်အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကနေစပြီးဒီကုလုံးတွန်းတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်စရှုရှုလို့ရပါတယ်ရှုဖို့လည်းသင်ပေးပါတယ်သို့တော်လည်းယောဂီအများစုကတော့မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နည်းနည်းများမရှုလို့လည်းခွန်ကြီးတို့ဘက်ကအကြအတဲ့သိမ့်တော့မကင်ပါဘူးအကြောင်းကတော့ဘာဖြစ်လဲထိုင်တဲ့ခါမှာတရားကျိုးစားလို့တမာတိအောင်မြင်ရင်လည်းဒီဖြည်းဖြည်းတရားစရာကတော့တက်သွားနေပါလေရှုတာကတော့ပိုကောင်းတယ်မရှိမဖြစ်တဲ့အပန်းရောက်လာရင်တော့ရှုပါဆိုပြီးတော့ပဲတော်တော်လေးတိတ်တော့ပြေးပါတယ်နော်ဒီတော့ထိုင်တဲ့အချိန်ကမှတွန်းတဲ့သဘောကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှုနိုင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကသွားရင်လည်းပါရှုရမလဲတွန်းတဲ့သဘောရှု
ကိုယ်ရင်လည်းတွန်းတယ်ဆန့်ရင်လည်းတွန်းတယ်ဒီတွန်းတဲ့သဘောတစ်ခုပဲရှုနေပါရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မာမှုသဘောကြောင့်ရှုနေတယ်ဘယ်နေရာကရှုမလဲမာမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစရှုနေတယ်ပြမနေကြတဲ့ထိခါတဲ့နေရာစိုက်ကြည့်မာနေတယ်ထင်ရှားရင်ရှုနေပါတယ်လက်လက်ချင်းထပ်ထားတဲ့နေရာကိုစိုက်ကြည့်မာမှုထင်ရှားနေရင်ရှုနေပါတယ်ဘဝနှစ်ခုထိထားတဲ့နေရာကိုဖန်ဆက်ကြည့်မာမှုထင်ရှားရင်ရှုနေပါတယ်နော်ကဲဘဝနှစ်ခုထိထားတယ်ဆိုကြဆိုမာသလားပြော့သလားအဲ့ဒီမာမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးမာတဲ့သဘောရှုနေပါတယ်ဘဝကိုရှုတာလားမာမှုသဘောကိုရှုတာလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမာမှုသဘောရှုဘဝမှာကမာမှုသဘောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သို့တော်ဘာဖြစ်လဲဒီလိုသွားမှမာမှုသဘောရှိပါလိမ့်နဲ့အရှင်ပြန်ကသွားတဲ့ခုဒီခင်ရတဲ့လို့မင်းရင်တော့မာတဲ့ပထဝီဓာတ်ဘူတဲ့ဒီသောဓာတ်ထောက်တဲ့တွန်းတဲ့ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးပါးဒီပထဝီဖွဋ္ဌဘာဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်ထိတဲ့အခါမှာသိနိုင်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်နော်ဒါကြောင့်သွားတဲ့ခုကိုထိပြီးတော့ရှုကြည့်ရင်ဒီဓာတ်ကြီးလောလောကူကူနဲ့ရှုရလို့ထိတာပါလို့ဒီလိုသင်ပေးတာထိမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာမှာစိုက်လိုက်ရင်ဒီတက်ကတွေ့နိုင်လို့နော်ဒီတော့သွားနှစ်ခုတည်တဲ့နေရာမှာမာတဲ့သဘောလေးစိုက်ကြည့်မာမှုတွေ့ပလားတွေ့တွေ့ရင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်မလဲမာတဲ့သဘောကိုတစ်ဖက်သက်နှလုံးသွင်းရမမဖက်မနေနိုင်ရင်တော့မာတယ်မာတယ်ဒီလိုမှတ်ချင်လဲမှတ်ပါရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကမာမှုသဘောအပေါ်မှာမကြောက်ရောက်ဖက်ပါဇက်ကတော့မာနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမာတဲ့သဘောတွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်နော်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီမာနေတဲ့သဘောကိုမြင်ဖို့အဓိကလိုရင်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီမာတဲ့သဘောပေါ်မှာပဲမာတယ်မာတယ်လို့ပဲဒီလိုတစ်ဖက်သက်ရှုလိုက်ရင်တစ်ပြေးပြေးတစ်ကောင်းလုံးမှသွားမှာတစ်ကောင်းလုံးမှရကနေပြီးတော့အတားကြအယိုးကြအေးကြအကျော်ကြဆက်ပြီးတစ်ပြေးပြေးလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်တစ်ကောင်းလုံးမှတာတွေ့နိုင်မတွေ့ဘူးအခက်ခဲရှိနေပြီရှိနေရင်တော့မလုပ်နဲ့ရင်နဲ့ဇင်ကောင်ကိုဖမ်းကြည့်ရင်နဲ့ဇင်လေးတကောင်နဲ့ချော့ပြီးတော့အသာဖမ်းလို့ပေါ့မရသေးတဲ့တက်ကိုရတဲ့တက်နဲ့တွဲရှိရင်တော့လွယ်လွယ်နဲ့ရတတ်တဲ့သဘောရှိပါလေဒီတော့တွန်းတဲ့သဘောကမိမိမှလွယ်ကူနေပြီလက်ကျင်ကန်းကအောင်မြင်နေပြီထိုချင်းကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်နိုင်တယ်တွန်းတဲ့သဘောကိုပြန်ရှုလိုက်ဒီကုလုံးပြန်တော့ပြီးတော့သွားတဲ့ကိုထိထားကြည့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာမာတဲ့သဘောပြန်ဆိုင်တိုင်းလို့လလနဲ့မပြတ်ရင်မလုပ်မလဲအဲ့ဒီသွားနှစ်ခုထိထားတဲ့နေရာမှာပဲတွန်းတဲ့သဘောကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်ပါမာတဲ့သဘောကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်ပါတွန်းတာလေးရှုလိုက်မာတဲ့သဘောလေးရှုလိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးရှုလိုက်မာတဲ့သဘောရှုလိုက်အဲ့ဒီလိုတစ်ခါတစ်ခါရှုရင်တွန်းတာလေးပြန့်သွားရင်မာတဲ့သဘောလေးပဲရောပြီးတော့ပြန့်သွားတတ်တွန်းတာကတစ်ခါလုံးပြန့်သွားရင်မာတဲ့သဘောလေးတစ်ခါလုံးရောပြီးတော့ပြန့်သွားတတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဓာတ်ကြီးလေးပါးဒီအဝိနေဘောကရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်တစ်ခုရှိရင်ဓာတ်နဲ့ဓာတ်တွေရှိတာပဲဓာတ်တစ်လုံးနဲ့သီးသန့်ဖြစ်နေတဲ့သွားအားမရှိဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာခန္ဓာအိတ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလတန်ယုတ်ကလတန်မှာအမြဲတမ်းပါဝင်ပါတယ်သွားအင်းယွန်နေတာနဲ့သွားအင်းများပြားတာဒါတော့ကွာတယ်ဒါကြောင့်တွန်းနာကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာရနဲ့တွန်းနာနှစ်ခုတွဲရှုလိုက်ရင်ဒီကုလုံးမှာတွန်းနဲ့မာတဲ့သဘောတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့တာပါတယ်။အဲဒီတွန်းနဲ့မာတဲ့သဘောဒီကုလုံးရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတွေ့ကြည့်။ကျန်းတဲ့သဘောတွန်းနာလေးဒီကုလုံးပြတ်အောင်ရှုလိုက်မာတဲ့သဘောဒီကုလုံးပြတ်အောင်ရှုလိုက်တွန်းနာရှုလိုက်မာရာရှုလိုက်ထက်ခါတက်ခါရှုပါများရင်လည်းအဲဒီကျန်းတတ်နေတဲ့သဘောပေါ်လာတတ်တယ်။မပေါ်ဘူးအဲဒီခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ကလေးနဲ့လုံကြီးလေးနဲ့ထိထားတဲ့နေရာကိုစိတ်ကလေးနဲ့စိုက်ကြည့်ပါ။နည်းနည်းလေးပုတ်ကြည့်မထင်ရှားနဲ့။ကျန်းတဲ့သဘောမတွေ့နိုင်ဘူးလား။တွေ့နိုင်။သို့မဟုတ်အပေါ်အန်သောဒီကလေးကိုရှားလေးနဲ့အသာလေးပုတ်ကြည့်ပါ။ကျန်းတဲ့သဘောမတွေ့နိုင်ဘူးလား။တွေ့နိုင်။အဲဒီလိုကျန်းတဲ့မှုထင်ရှားတဲ့တနည်းအားကစပြီးကျန်းတဲ့သဘောကိုဒီကုလုံးမြင်အောင်ရှု။မရရင်တွဲရှုပါ။တွန်းနဲ့မာတဲ့ကျန်းတဲ့ဘဏ္ဍကအပေါ်အံသွားလေးကိုရှာလေးနဲ့ပုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတွန်းနာရှုမာရာရှုတွန်းနာမာရာလေးကတင်ချလာတဲ့အခါကျန်းတဲ့သဘောလေးတွဲပြီးတော့ရှုလိုက်တွန်းနဲ့မာရဲကျန်းနဲ့သုံးခုအဲ့ဒီသဘောတစ်ခုသုံးခုပေါင်းပြီးရှုလိုက်ရင်လည်းဒီကုလုံးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြတ်သွားတတ်ပါတယ်နော်ဒ
ဓာတ်ပဲနှလုံးရပါလေ၃လုံးလေးတဲ့သဘောနောက်တကုလွယ်တယ်ဒီမလေးကိုနည်းနည်းဖိပြီးတော့အသားလေးအပြုတ်ပြီးထိုင်ကြည့်ပါလေးမတော်ဘူးလားလေးသွားတယ်လက်ကလေးနဲ့မိမိပေါင်ပေါ်သို့မဟုတ်ဒူးပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးဖိကြည့်ပါလေးမတော်ဘူးလားလေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုလေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြောင်ရှုပါပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ပဲနှလုံးရှိသွားပါလေငါးခုသဘောတရားငါးခုရှိလေးခုရှိတော့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးခုရှိနေတဲ့အခါမှာပထဝီမဂ္ဂရုပထဝီဩစုဖြစ်တဲ့မာရသဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောကရပြီရပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်တစ်ခုပါလို့ရမလဲထောက်ကန်တဲ့သဘောကြောင်းရှိကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့ဒီထောက်ကန်တဲ့နောက်ထားရတယ်လို့မြေတော့မာရလေးနဲ့တွဲရှုမှပုံပြီးသဘောပေါက်တတ်လို့နော်ထောက်တဲ့စရကအိတ်တင်ကိုပြုတော့မယ်တန်ရင်ကြားခေါ်တဲ့ဒုတိယောင်းနဲ့ထောက်သွားတယ်လို့ဒီခန္ဓာအင်ကိုထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းရက်ရင်ရက်တဲ့အတိုင်းလဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောပဲအကယ်၍မထိန်းနိုင်ရင်ဒီခန္ဓာအင်သည်လဲမတော်ဘူးလားလဲသွားအဲ့ဒါကိုမာရလေးနဲ့တွဲရှုကြည့်ပါပုံပြီးသင်ကြားတယ်သဘောမှတ်ပါဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးလောက်လှုပ်ကြည့်ပါမလဲအောင်ပြန်ပြန်ထိန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးတွေ့နိုင်နော်မာရနဲ့တွေ့ရှင်ဒုက္ခလေးနဲ့ရှုထားတယ်လို့လက်ကိုထားထားတဲ့အတိုင်းခြေထောက်ထားထားတဲ့အတိုင်းခေါင်းထားထားတဲ့အတိုင်းကိုထားထားတဲ့အတိုင်းလဲမတော့အောင်လှုပ်ရှားမတော့အောင်ရိုင်းလဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောလေးပဲထောက်ကန်တဲ့သဘောလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားပါလဲ၅ခုတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောတွန်းတာထောက်မာရသဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောကပထဝီဂရုပထဝီတက်သဘောတရား၅ခုရနော်ထိုချင်းကမှယောဂီတော်ကောင်းကအဲ့ဒီပထဝီတက်ထဲမှာ၃ခုကျန်နေသေးတယ်ပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောအောက်အတွင်းနှုတ်ကန္တာလေးရှားလေးနဲ့ထိတတ်ပြီးပြော့

0: အသာလေးဒုဘလက်ကလေးဒုဘတင်ပြီးလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းတော့အသာလေးမိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ့တဲ့ဘက်ကအဲ့ဒီဇနစ်နဲ့မှရှုလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့ပြန်ပြီးတွဲရှုရတယ်ဒီကိုယ်လုံးကိုလေးတော့ဟောလေးတဲ့ဘက်ပြန်ရှုလိုက်လေးနေတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီလက်ဝါးလေးကိုဒုဘတင်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းတော့ကိုအသာလေးမိုက်ကြည့်ပါလေနေတဲ့အချိန်ကမှဒီလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကိုမလဲရတဲ့အတွက်ပေါ်ပါနေတဲ့သဘောလေးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့
1: 2026ခုနှစ်တလပိုင်း3ရက်ယနေ့ခေတ်အခါကာလထိုင်းနိုင်ငံပန်ကောက်မြို့ဧဘတ်တကတူခမဆောင်လေးအတွင်းမှာနေ့ရက်တာတရားနာယူခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းအလုပ်ကိုကြိုးပမ်းအထောက်အကူတက္ကရာကမရီဒါဒီကနေ့ဒုတိယနေ့ပြန်ကနေ့ရသော်ဘုရားရဲ့အစုံမလေးတွေကိုပရိယတ္တိသာသနာရသော်ဘုရားရဲ့ထေသနာတော်တွေကိုသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကလေးကိုလုပ်တဲ့အနေနဲ့လည်းပဲကိုယ်ဒုက္ခကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ငြိမ်းအောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေကြိုးစားအထုတ်တဲ့သဘောလို့အဲ့လိုလေးလည်းပဲခံယူထားစေချင်တယ်เนาะဘုန်းကြီးတို့လုံနေသမျှအလုံပြောနေသမျှအပြောတွေးနေသမျှအတွေးတွေဟာရည်ရွယ်ချက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းနေဆိုတာလေးပေါ့เนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းနေကောင်းခြင်းနေအဲ့ဒါလို့ချမ်းသာခြင်းနေဆိုတဲ့အတွေးလေးပေါ်လာတိုင်းအခုဘုန်းကြီးဆက်ပြောမယ်ဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရစေခြင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုပြောမယ်ဒေသနာလေးထဲမှာဒုက္ခဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးကိုထပ်ခါထပ်ခါတွေ့ရတယ်12ခါလောက်တောင်ပြောထားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးငယ်ငယ်ကဒုက္ခ12ပါးတရားတော်ဆိုတော့သူ့သဘောကျလွန်းလို့အကျဉ်းဖန်များစွာဟောဘူးလေနော်အခုဟောမယ်ပုံစံလေးရတော့သုံးသက်ချက်ကလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေနားလေသဘောပေါက်မှုရှိပြီးသားအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းရှိပြီးသားပုံကိုယ်လေးအတွက်အသေးစိတ်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေမြင်ပြတဲ့အနေထားလေးတွေများများပါအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြည့်မယ်နော်ဓမ္မပဒပါဠိတော်နာဂဝတ်ထဲမှာဂါထာတော်၃ပုဒ်မနက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာအခါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားဟိမဝန္တာတောင်ချေရင်မှာတောကြောင်ကလေးဆောက်တပါးတဲ့တရင်သုံးနေနော်ဟိမဝန္တာတောင်ချေတိတ်ဆိတ်အေဂျန်အဲ့လိုတပါးတဲ့တရင်သုံးရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာတွေးမိနေတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအနေထားအဲ့ဒီခေတ်အခါအဲ့ဒီအချိန်အခါတုန်းကလူတွေလူလောကကိုကြည်လိုက်ရင်အုတ်ချုပ်သူလူဒန်းစားဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာမတရားသဖြင့်ပဲအုတ်ချုပ်နေရတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာတရားသဖြင့်အုတ်ချုပ်လို့ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့အဲ့ဒါလိုလေးတွေးမိနေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတတဝရရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ရောက်သွားရင်းနဲ့တွေးမိသွားတဲ့သဘောလို့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုမြင်မိတယ်။ကျန်ကျန်ဖန်ဖန်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတွေးတာကိုမနက်ကသိတယ်။သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်ကရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလူသားတူကြီးရဲ့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလုတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ဘုရင်လုဖို့လားတိုက်တွန်းတော့စေတနာကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားဒီလိုတွေးနေတာကို तू ကသိတဲ့အခါကျတော့အော်ယဟန်ဂေါရမကရှင်မင်းလှုပ်ချင်နေတာ ਨੇ တူတယ်တကယ်လို့ तू ရှင်မင်းလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ငါဝင်ရောက်နှိပ်ဆက်ဖို့အတွက်အခွင့်အပေါက်တွေများစွာရမှာပဲချွင်းချက်တွေအများကြီးတွေ့မှာဒါကြောင့်ကြောက်ချတဲ့အနေနဲ့ရသော်ဘုရားကိုရှင်မင်းလှုပ်ဖို့လားတိုက်တွန်းအဲ့လိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့ရသော်ဘုရားကမနန်ငါတန်တံမှာဘလို့အကြီးအချင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရလို့ငါ့ကိုရှင်မင်းလို့ဖို့လာတိုက်တွန်းရတာတုံးလို့မေးတယ်တဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မန္တကရသော်ဗျာ မြတ်စွာဘုရားဟာဣတိပတ်ကြီး၄ပါးကိုပြီးဆုံးအောင်ခရီးပေါက်အောင်ပြီးမြောက်အောင်ပွားများထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာအလိုတော်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဟိမန္တာတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေလို့လှုပ်လိုက်ရင်ဟိမန္တာတောင်ကြီးဟာရွှေဖြစ်သွားမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒီအစွမ်းနေရှိဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလှုပ်လဲရရင်လူတွေအများကြီးချမ်းသာကြမှာမြတ်စွာဘုရားဣတိပတ်ကြီး၄ပါးကိုပွားများထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သူသိတယ်တဲ့ဣတိပတ်တဲ့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဘယ်စကားလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ကြားဘူးတာတော့တကိုးဣတိပတ်ဣတိပတ်၄ပါးတဲ့ဗောဓိပက္ခိယ139ပါးထဲမှာပါတယ်သာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့တန်ဖိုးအထိုက်တန်ဆုံးယရဏတွေလို့မြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ဟောတယ်ဗောဓိပက္ခိယ139ပါးအဲ့ဒီထဲမှာဣတိပတ်၄ပါးပါတယ်။စန္ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့စန္ဒ။ဝိရိယဣတိပတ်ဆိုတဲ့ဝိရိယ။စိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့စိတ်။ဝိမံဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့ပညာ။ဒီတရား၄မျိုးဟာပြီးစီးခြင်းအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေ။အဲ့ဒီတရား၄မျိုးရှိရင်ဒီလူဟာသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာ။သူရချင်တာရမယ်။လောကီလူလည်းပဲအလုံးတစ်ခုပြီးစီးခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားလေးမျိုးရှိရမယ်။တကယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တကယ်ရခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်။တကယ်ရအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယရှိရမယ်။ကိုယ်စိတ်ကလည်းပဲဓမ္မတာဒါကိုရအောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ကိစ္စစိတ်ဝင်စားအောင်။နော်စိတ်ကဒီတည်းပဲနှိမ့်မြုပ်ထားတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးသားအောင်မြင်နိုင်တာ။အဝိမန္တဆိုတာတော့စုံစမ်းတာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလိုလို့ရင်ဘလိုဖြစ်မလို့ဒါဘာဘလိုတော့အစရှိသဖြင့်စုံစမ်းတာပညာသဘောပြတ်ထန်းဝိမံသိတိပတ်ဆာစန္ဒရဲ့ဝရိယရဲ့စိတ်ရဲ့ပညာရဲ့ဒီတရား၄မျိုးဟာလောကီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးစီးခြင်းနဲ့ပေါင်းမြောက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှိရမယ်အခြေခံသဘောဝတရားဣတိပါဒပြီးစီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်ကြီး၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြည့်စုံအောင်ပွားများထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိမန္တာတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေလို့လှုပ်လိုက်ရင်ဟိမန္တာတောင်ကြီးကရွှေဖြစ်သွားမှာတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဗာမိန်လို့ဆိုတော့မနတ်တဲ့ဟိမန္တာတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေနိုင်စွာငါမှရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ငါဟိမန္တာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေတွေကိုဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်တော့လူတယောက်ရဲ့လိုအင်ကိုပြည့်ဝစေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဟိမန္တာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေတွေဖန်ဆင်းပေးမယ်ဆိုရင်တောင်လူတယောက်ရဲ့အလိုအင်ဆန္ဒကိုပြည့်ဝစေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ချမ်းသာခြင်းတည်းဆိုရင်အဲ့ဓာရီရှိမှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးအခုငါပြောမယ့်တရား12မျိုးရှိမှချမ်းသာလိမ့်မယ်လူလောကကြီးမှာတော့နေထိုင်ကျက်စားနေကြတယ်လူသားတွေခုမြတ်စွာဘုရားပြောမယ်ချမ်းသာကြောင်တရား12ပါအလွန်ကောင်းတယ်ဂါထာ3ပုဒ်နဲ့ခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခ4မျိုးဟောတယ်နော်အထမိဇာတမိဒုက္ခတာယာတုဋ္ဌိဒုက္ခယာဣတိရိတရေနပုံညာဒုက္ခဇီဝိတသင်္ခယံပိတပ္ပတဒုက္ခတာဒုက္ခပဟနဒါပထမဂါထာအထမိဇာတမိဒုက္ခတာယာအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဖြစ်လာပြီးအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစ်စုံတရာကြုံလာပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာရှိမှချမ်းသာကြလိမ့်မယ်မှတ်ထားနော်ဒုဋ္ဌိဒုက္ခယာဣတိရိတရေနယာတတမြဖြင့်ကျင့်တဲ့နှစ်သက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာလိမ့်မယ်ပုံညာဒုက္ခဇီဝိတသင်္ခယံပိဒေဂာနီအခါကာလမှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာကြလိမ့်မယ်တပ္ပတဒုက္ခတဒုက္ခပဟနအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာလေတဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းရှင်းပြအဒီကထာလေးကချမ်းသာ၄မျိုးပြောတယ်ဒီကထာလေးကိုကြီးတည်တဲ့၄ပါးချမ်းသာရအောင်ရှာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နေနဲ့ဘုန်းကြီးဟောထားတာရှိပပိစုံဒီကထာလေးတစ်ပုဒ်သေးကိုကွက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးခဏခဏဟောဘူးတယ်ဗောနဒါလေးကိုဆင်ញံသုံးသပ်မှုနဲ့နားလည်ကြည့်စေခြင်း ပထမပြောတာကအရေးအကြောင်းတစ်စုံတရာကျုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းဟာချမ်းသာတယ်။တော့လူလောကကြီးမှာနံပါတ်1အခြေခံကြားသုံးချမ်းသာကိုရကြင်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိရမယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့လူဘဝမှာအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့အမှုကိစ္စကြီးငယ်မကြုံမှုမတွေ့ဘူးဆိုတာဘယ်တော့ခါကာလမှာမရှိနိုင်ဘူး။တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျုံရလိမ့်မယ်။အသက်တရားမနေရတော့လည်းပဲအမှုတရားတွေ့ရတတ်တယ်။ဟုတ်လား။အကြောင်းကြီးငယ်ကြုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိတဲ့လူတွေချမ်းသာတာပဲမိတ်ဆွေကောင်းမရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒါအကြက်တဲ့တွေ့အခက်ခဲတွေ့ဟာဒုက္ခရောက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝဆိုတာပြဿနာတွေများလွန်းတဲ့အမှုကိစ္စတွေကြုံရလွန်းတယ်တချို့ကိစ္စတွေဟာကိုယ်တယောက်တည်းဖြေရှင်းလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကောင်းရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှမပြေလည်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆွေကောင်းတို့ရအောင်ရှာရမယ်ဒါလေးကိုအရင်စားဟောတာရန်သဘောကြတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါအကွက်ကိုအကျေပြန့်တခြားဒေသနာတွေနဲ့ပါဆက်ဆက်ပြီးတော့ချဲ့ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လောကီကိစ္စမှာသာမဟုတ်ဘူးတရားရရေးဆိုတဲ့လောကုတ္တရာကိစ္စမှာလည်းပဲမိတ်ဆွေကောင်းကအရေးကြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားရဖို့ဆိုရင်အတွင်းမှာပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲအပြင်မှာလည်းပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတွေလိုအပ်တယ်အတွင်းမှာပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတွေကတော့တော်တော်များတယ်။ယောနိတော်မနတိကာသာရှိဖို့သတိရှိဖို့ဝရိယရှိဖို့ရောင်ရဲဖို့တင့်တယ်ဖို့လောဘနှဲဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အများကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဒါအတွင်းမှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရက်တရားရခြင်းလည်းဆိုရင်အပြင်မှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရက်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ကလျာဏမိတ်တာ။မိတ်ဆွေကောင်။နော်ကိုဘလိုလူနဲ့အတူနေတယ်လဲဆိုတာဟာကိုယ်ဘဝရဲ့ဘဝအကြီးမားဆုံးလွှမ်းမိုးမှုပဲတကယ်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုလူတွေဟာနတ်တိထားတဲ့မြင်တဲ့နဲ့ကုဒီမာမြတ်စွာဘုရားအခြေခံအကြအဆုံးနံပါတ်1ချမ်းသာစပြောရနော်ဒါကိုပေါ့ပေါ့လေးမတွေးသေးခြင်းနော်အထမေဇာတမေဒုက္ခန္တဟာယအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစုံတရာကြုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်မိတ်ဆွေကောင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုပေါ်လွင်ဖို့အတွက်သူကအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစုံတရာကြုံလာရင်ဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ထားတာလေးကလည်းမျက်နှိုးစရာကောင်းဟုတ်တယ်အကြောင်းတစုံတရားမကြုံမချင်းတော့ကျွတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေကောင်းရဲ့တန်ဖိုးမမြင်မိတတ်ကြအောင်အရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ကျုံးလာပြီဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပြဿနာတွေပြည့်လဲသွားပြီဆိုတော့ဩဂျေဇုတင်လိုက်တာသူဒီသဘောလေးဟုတ်လားဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1မိတ်ဆွေကောင်းရှိရမယ်နောက်နံပါတ်2တုဋ္ဌိဒုက္ခယဣတိရိတရေနနောက်ရာတသမျှသောအခြေအနေလေးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုကျင့်တတ်နိုင်တယ်နှစ်သက်နိုင်တယ်တန်တုဋ္ဌိတာတုဋ္ဌိဣတရီတရေနရတသမျှလေးအကြောင်းအားလျော်စွာကိုယ်မှဖြစ်နေတယ်ရနေတယ်ဒါတွေကလည်းပဲအကြောင်းမယ်ကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ပါဘူးကိုယ်စွန့်အားနဲ့ညီမျှတဲ့အကျိုးရလက်ကိုယ်ဘလောက်စိုက်ထုတ်ထားတယ်လဲကံပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိရိယပိုင်းဆိုင်ရာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဘလို့စိတ်ထားနဲ့ကိုယ်ဘလို့လှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အခုဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဘာရနေတယ်လဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်နေတာရနေတာလေးကိုမကြည်မနှက်စိတ်မမွေးစေခြင်းမြတ်စွာဘုရားမကြည်မနှက်ဖြစ်လို့လည်းပဲဘာမှဒီကိစ္စကြီးကပြောင်းလဲသွားစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရနေတဲ့အနေအထားလေးကိုစိတ်ကနှစ်သက်နိုင်တယ်ကျဉ်တ်ရောင်ရဲတယ်တင်းတိမ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေချမ်းသာကြနိုင်မယ်။ကျွတော်ဟာအပေါ်ရန်အပြင်မွေရယာစာပတ်ဝန်းကျင်ကသင်ပေးလိုက်တဲ့အတိအကြီးတစ်ခုဟာအရာရာပြည့်စုံမှချမ်းသာမှအဆင်ပြေမှလို့ထင်နေတယ်။အဲ့ဒါကြီးကစွဲတယ်။မဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကမဆိုလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းပေါ်မူတည်နေတာမဟုတ်ဘူး။ပြည့်စုံပြီးတော့ဆင်းရဲနေတာလေအပုံကြီးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းကိုကလည်းပဲပိုင်ဆိုင်မှုအနည်းများပေါ်မှာအဓိကမူတည်နေတာမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုကြပါစို့ကိုကတစ်ချက်သားရထားတယ်သူကလည်းတစ်ချက်သားရထားတယ်ဒါသူထည့်ထားတဲ့ခွက်ကြီးကတပိတ်တာဝန်ခွက်ကြီးတွေထည့်ထားတယ်သူကတော့တစ်ချက်သားဝင်တဲ့ခွက်ကလေးထဲမှာထည့်ထားတယ်တစ်ချက်သားဝင်တဲ့ခွက်ကလေးထဲမှာတစ်ချက်သားထည့်ထားတော့ဘလို့ဖြစ်နေပြည့်နေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တပိတ္တဝင်တဲ့ခွက်တဲ့ထဲထားနောက်ထပ်99ချက်သားလိုသေးတယ်ဟာပြဿနာနော်အဲ့တော့ပြည့်မပြည့်ဆိုတာက ပစ္စည်းအနေများပေါ်မူတည်နေသလိုဘာပေါ်လဲမူတည်နေသေးတယ်ခွက်ပေါ်လဲမူတည်နေသေးတယ်အဲ့တော့လောဘကြီးကဘလောက်ကြီးနေတဲ့ခွက်ကြီးတစ်လုံးလဲဘလောက်ရမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြည်မှလို့ခံယူထားတာလဲဘလောက်လိုချင်နေတာလဲလိုချင်မှုအကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားစိတ်ကဘလောက်လိုအပ်နေတာတုံးတကယ်လိုအပ်တာကဘလောက်တုံးမလိုဘဲနဲ့လိုချင်နေတာတွေကဘလောက်တုံးသဲကွဲဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်စုံရင်လူတွေဟာချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြည်စုံတယ်ဆိုတာကအတိဘယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဘလောက်ကြာမှပြည်စုံမှာတုံးတယောက်နဲ့တယောက်တူနိုင်မလားနော်သူကတစ်ခုလောက်ရရင်ပြည်စုံတယ်သူက10ခုလောက်ရမှပြည်စုံမယ်ဟာသူကတော့အခုတရာရမှပြည်စုံမယ်ဟာသူကတော့ဘလောက်ရလုံးမှကောပြည်စုံမှုကွာရှိနိုင်တာပဲเนาะဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားကတတော်ာရရဲ့စိတ်ဆိုတာဘာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့သွားနေတာတုံးလို့မင်းလောဘရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့သွားနေတာတကယ်ကအဲ့ဒီလောဘအရှိန်ကြောင့်ပဲဘဝဆက်ဖြစ်မှာပဲလောဘနဲ့နေနေတာပဲဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားတဏှာဒုတိယပုရိသောဒီကမရဏတန်တာအိဋ္ဌဘာဝညထာဘာဝတန်တာနာတိဝတတိလောဘကိုအဖို့ခေါ်ပြီးတော့သွားနေတာလောဘနဲ့ပဲတဘူးတွဲနေတယ်တဏှာဒုတိယပုရိသောအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကမတ္တန္တသံသာသာအလွန်ရှည်လျားတဲ့ယုံနံဖြစ်စဉ်ဒီသံသရာပါအိဋ္ဌဘာဝညထဘာဝသံသာရနာတိဥတ္တိဒီလိုဖြစ်လိုက်ဟိုလိုဖြစ်လိုက်ဟိုလိုဖြစ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်လိုက်ဒီပုံစံဖြစ်လိုက်ဟိုပုံစံဖြစ်လိုက်အမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးကွဲပြားပြီးတော့ဒီဖြစ်ချင်းတရားကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘာကြောင့်လဲလောဘကိုအဖို့ခေါ်လောဘအဖို့နဲ့သွားတယ်ဧတမာရိနဝညတဝတဏဒုက္ခတတံဝိတတံတော့အနာတံတော့တတော်ဘိက္ခုပြိပ္ပစီအဲလိုလောဘရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့လောဘကင်းအောင်တတိတရားဥဆောင်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်လို့ဒါကဣတိယပါဠိတော်မှာလာတဲ့ကာထာလေးကိုဘုန်းကြီးကရွှတ်လိုက်တယ်ခုဒီမှာပြောနေတာကဘာတော့ရောင်ရဲခြင်းရောင်ရဲတဲ့လူချမ်းသာပဲရောင်ရဲတဲ့စိတ်ကလေးမွေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိုက်မဲမှုမသိမှုနားမလည်မှုလောဘကိုအဖို့ခေါ်ထားမှုဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကလည်းတော့နားလည်ရမယ်။နော်ရောင်ရဲမှုတရားနဲ့ဝေးပြီးတော့လောဘအလိုပဲလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာတွေဘလောက်ရှိလို့မှဒီလူချမ်းသာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။အမြင်ကတော့ချမ်းသာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးဆောင်းမှာပေါ့နော်။ဘေးကကြည့်လိုက်ရင်တော့အော်ပြည်စုံတဲ့လူတယောက်လို့မြင်ရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ပြည်စုံမပြည်စုံဆိုတော့ तू ဘလောက်လိုချင်နေတယ်လဲမလိုချင်ဘူးလဲဆိုတာပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာ။ပုံမှန်တရားတော့ပြည်စုံတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသွင်တရားကိုဆောင်ပဲဒါပေမဲ့အတွင်းကတော့လောဘရဲ့လှိုက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုပဲခံနေရတယ်ဆိုရင် तू ਆ ပါတော့ तू ਆ ဝတ်ကောင်ပဲ तू ਆ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာကြုံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီသဘောလေးတွေကိုနားလည်အောင်နော်ဒါကြောင့်လေးနဲ့သွားပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယမြောက်ချမ်းသာကိုရရင်လည်းဆိုရင်ဘာလို့ ਆ မှာတော့ရောင်ရဲမှုရှိရမယ်ရောင်ရဲမှုရှိဖို့အတွက်လိုချင်တာကဘာလဲလိုအပ်တာကဘာလဲနော်ပြည်စုံခြင်းမပြည်စုံခြင်းဒါတွေကိုခွန်ကြီးတို့အများကြီးလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတတ်ရမယ်နော်ဘေးကသင်ပေးတာတွေကြီးနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲဟုတ်ထင်တယ်လူလောကဘာတွေဘလို့ရှိမှဘလို့နော်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘလို့တူမှမတူမချင်းသူကရုံးကံဒီစိတ်တွေကအများကြီးရှိတယ်လူလောကကြီးမှာနော်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်မှုနဲ့ခွန်ကြီးကနားလည်စေချင်တယ်နော်နောက်တတိယချမ်းသာပုံဉ္ဇဉ်ဒုက္ခံဇီဝိတသင်္ခယံပြီတဲ့လင်းနေသွားပြီကွယ်လွန်ဒိဋ္ဌာရောက်ခဏဒီကာလမှာကောင်းမှုရှိတဲ့လူတသလုံးကောင်းတာတွေပြုလာတယ်ဒီနေရာဖြင့်သေဃာနီးလေးမှလည်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲသေတာဒါကိုကုသိုလ်နဲ့သေတယ်ခေါ်တာတချို့ကကုသိုလ်နဲ့သေတယ်ဆိုတော့ဟဲ့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေပြန်အမှတ်ရပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပြန်အမှတ်ရပြီးကုသိုလ်ဖြစ်ရတာတဲ့စာရင်အခုကိုကုသိုလ်စိတ်ကဖြစ်ရင်အဲ့ဒါပို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်ကောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာဒါနထက်သီလပို့မြတ်တယ်သီလထက်သမာဓိကပို့မြတ်တယ်သမာဓိထက်ပညာပို့မြတ်တယ်ရုပ်တရေအကြောင်းနံတရေအကြောင်းဘဝတရေအကြောင်းကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်အော်အနိစ္စဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဘာမှတွေ့ကပ်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့မြန်သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်ရင်အဆင့်အမြင့်ဆုံးသေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောခြင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဘဝကတရားဦးမှာနော်တရားကဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်သွားတာဒါကြောင့်ဒီတရားလေးကိုဘုန်းကြီးကကြိုက်ဟုတ်လားအဲငငယ်ကဟောတော့က ဒီတရားလေးကိုသူကခွဲခြမ်းပြီးတော့ဟောတယ်ဒီလေးပါးလေးတဲ့ဟိုပဲမိကောင်းရှိလို့ချမ်းသာတာရဲ့ရောင်ရင်းလို့ချမ်းသာတာရဲ့ကိုဘုန်းကြီးကနေရေးချမ်းသာလို့နာမည်တက်တယ်အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းအတွင်းမှာဒီတရားနှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်ကိုပဲအတော်ဟုတ်နေပြီဒီလိုကိစ္စကြီးငယ်တစ်စုံတရားကြုံလာရင်ကိုမအကူစရာမိရွှေတွေများကြီးကိုလည်းသူများကူညီမဲနှွိနှွိထွေထွေလေးသွားတယ်ဘဝမှာဟုတ်လားပြီးရင်အတွင်းကလည်းပဲရောင်ရဲမှုရှိနေတဲ့အခါကျတော့မကြည့်နှဘူးဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ချင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်တားတိမိယယတိပြောသလိုပေါ့အပိစုပန်နေနာရာပေမိအခုဖြစ်နေတာလေး ਨੇ စိတ်ကလေးကမြတ်တာလေအတ္တန္တနုသောစာမိဖြစ်ခဲ့ပြီးသားလည်းငါ့ကိုမနှိစက်နိုင်ဘူးနဗဇ္ဗပါမိအနာဂတအနာဂတ်ကိုလည်းငါဘာမှတောင့်တနေတာမရှိဘူးအပိစုပန်နေနာရာပေမိအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုငါစိတ်ကယဉ်ကျေးနေတယ်တိနဝန္တော့ပတိတိဒါကြောင့်ငါရဲ့ရုပ်ရည်အဆင်ကအလွန်မှကြည်လင်ပန်ရှင်းနေတယ်ဒါလေးတွေကဘာလို့ထင်ရတယ်ဆိုတော့ရောင်ရဲမှုတင်းတယ်မှုဉာဏ်ပညာရှိမှဖြစ်နိုင်တာတော့ပညာမဲ့ရင်မရဘူးဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒီရောင်ရဲခြင်းတရားကိုတောင်သဘောကျဖို့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကလောဘရဲ့သားကောင်လုံးလုံးဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတရားနှစ်ခုရှိရင်နေစဉ်အခါမှာအတော်အတန်ကြီးကိုအဆင်ပြေနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဘဝကနေုံနေတာနဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့အောင်ပြေးအောင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံအောင်မြတ်စွာဘုရားအေးသေတဲ့အခါမှာတော့ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်မင်းကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်ဖို့လို့ဟောအကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်ဖို့ဟာလည်းပဲမသေးခင်မှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဖို့မှာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်မှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေမှာသေခါနေမှာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဟာအလားအလာကောင်းသေခါနေဆိုတာကကျန်တဲ့အချိန်နဲ့တောင်တူတာမဟုတ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာကောင်းတာဖြစ်ဖို့50ဘိုးလောက်ကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်သေခါနေမှာကောင်းတာဖြစ်ဖို့900ဘိုးလောက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့မသေးကြဘူး။ဒါဘုန်းကြီးတွေးမိတာကိုပြောတာ။တေဂာနီအခြေအနေကိုကကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲ။ဒါရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်တာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တေဂာနီမှာငါကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကရှိကိုရှိရတယ်။အဲ့လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။တေဂာနီမှာဝူရဝါဒနဲ့ထားလို့လို့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။မသေးခင်ကစပြီးတော့ပြင်ချထားပြီးတော့ဒီဥစ္စာမလုပ်ရဘူးနော်။စီမံကိန်းဆွဲထားပြီးတော့ကိုလှုပ်ရလိမ့်မယ်။အသေးချင်းတရားကိုလည်းကျိမ်းမှများစွာစိတ်ကူးနဲ့တွေ့တကယ်သေးပြီဆိုငါဘယ်လိုနေမလို့နော်ဒါကတကယ်ကိုဖြည့်ရှင်းရခက်တဲ့ပြဿနာမို့လို့အည်အသွေးရှိမှသာပြည်လည်နိုင်မှာအများစုမပြည်လည်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအတီအလင်းပြောသွားပြီဒါမပြည်လည်ဘူးဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လျှောက်ပြောနေကြတာအများစုကတကယ်မပြည်လည်ဘူးရဲ့နော်ဒါကြောင့်ပြည်လည်တဲ့အထက်ရှာရှာပါပါကိုပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့မလို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မသေးခင်တည်းကစဒါကိုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ချမှတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးပမ်းအထောက်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။ဒီကနေ့မှအကောင်းဆုံးရှိမှချမ်းသာမယ်။ဒီလေးပါးတည်းကနောက်ဆုံးတရားနောက်ဆုံးချမ်းသာသူကအလေးနဲ့ဆုံး။တပ္ပတဒုက္ခတဒုက္ခပါဟနာ။ဟောလာပြီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးလေး။အလုံးစုံသောဆင်းရဲကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်။အလုံးစုံသောဆင်းရဲဆိုတာခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြောတာ။မြင်နေရတဲ့ကြားနေရတဲ့စာတောင့်တထီတွေးချမ်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးဒါရုပ်တည်နေနေဖြစ်နေဒီဘဝဖြစ်စဉ်ဒါကိုအလုံးစုံသောဒုက္ခဘဝကိုပြောတာပဲအလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပယ်နိုင်ခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဘဝကိုပယ်နိုင်ခြင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာပြောရင်ဒါဘဝဆက်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခြင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဘဝဆက်မဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်သူ့ကိုဆက်မဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်နိုင်မှ तू ကဆက်မဖြစ်မှာဘဝက तू ကအကျိုးတရား तू ကသူအကြောင်းရှိတယ်သူမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုရင်တလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လောဘတဏှာလို့သုံးတာပါနော်အဲ့ဒီလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မှဆရာကြီးဝင်လာတယ်အဝိဇ္ဇာသူကဆရာကြီးပဲမကောင်းမှုအကုသို့မှသူဆရာကြီးပဲနော်အကုန်လုံးကသူလက်သက်မွေးထားတာတွေကြီးပဲဒါသူ့ရဲ့လက်ရင်းတပြည့်ကြီးကတော့လောဘဖြစ်မှာပါနော်နောက်ထပ်တစ်ပည့်တစ်ယောက်ကတော့ဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါဘုန်းကြီးတွေးမိတာပြောတာအလိုတွေများလေးလေးအလိုမကျစရာတွေများလေးလေးသွားမှသွားဒေါသတွေနဲ့သွားမှဟုတ်လားလိုချင်စရာမရှိဘူးလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာလိုချင်စရာမရှိဘူးလို့မသိတော့လိုချင်စရာလေးလို့ထင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာလောဘဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာအလိုမကျတာတွေကနောက်ဆက်တွဲပါလာတော့မှာပဲဒါလေးကိုမြင်လို့ထားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးမြင်ပြတ်သွားလိမ့်မလားစိုးရိမ်တာတွေကလည်းတွဲနေမှာလောကရဲ့ချမ်းသာဆိုတာတောကပတိတွေဝါနဲ့ရောဆက်ထားတဲ့အရာလောကချမ်းသာကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တောကပရိဒေဝကိုလည်းမချစ်တော့လဲအောက်ငါနာနာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနာဒါဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားလေးသေချာမှတ်တာနာ လောကရဲ့ချမ်းသာကိုမမောတယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့တွဲနေတယ်သူနဲ့ခွဲမရတယ်ဩကနဲ့ပြိဓာဘဝကိုပါတွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါလောက်အောင်လို့မချစ်တော့လဲအောင်လာနဲ့သွားလိမ့်မယ်တွဲနေတာခွဲလို့မရကိုကြိုက်တဲ့ချမ်းသာကကိုမကြိုက်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ရောနေတယ်ဒီသဘောကိုပြောတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘဝအစင်းရဲ့ပဲသူ့ကိုပယ်နိုင်မှချမ်းသာလိမ့်မယ်သူပြောကျင်တာကဓာတ်ရိုက်ကအဲ့လိုပြောကျင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုပယ်မယ်ဆိုရင်သူ့ဟာဓာတ်ရိုက်ပယ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ့်အရာပယ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်ခြင်းဒီပင်လည်းသူ့ကိုပယ်တယ်လို့ပြောတာသူလိုတာကပယ်လို့မရဘူးဆိုတာကသူ့ကိုဓာတ်ရိုက်ပယ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာအကြောင်းတရားကိုပယ်မှသူ့လိုရက်သွားတာဒါကိုပြောတာပယ်လို့ကရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီကိုဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဖယ်လိုက်တယ်လို့မျိုးလုပ်လို့မရဘူးသူဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှသူရက်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့သူကဘာပြောချင်တာတုန်းဒီချမ်းသာကဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောမှုကင်းသွားစေရမယ်မမောမှုကင်းပြီဆိုရင်ဘဝဆက်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲအလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပယ်တယ်လို့ပြောတာတဲ့တဲ့ပြောရရင်ယဟန္တာဖြစ်ချင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာပဲနော်ဒါလေးခုမြောက်ချမ်းသာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ပန်းတိုင်းဘဝဟာဆင်းရဲအလုံးစုံသောဆင်းရဲကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်။ဘယ်လိုလုံးဝပယ်ရှားနိုင်မှာတော့သူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့လောဘကိုပယ်နိုင်မှသူ့ကိုပယ်နိုင်လိမ့်မယ်။ဒီသဘောကိုပြောတာ။မလေးနဲ့ဖူလားဒီတရားလေးမျိုး။ကောင်းတယ်နော်။နေရေးချမ်းသာနှစ်မျိုးတကယ်လိုအပ်ဆုံးရာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတယ်နော်။မိတ်ဆွေကောင်းရှိချမ်းသာမယ်။ရောင်ရဲတဲ့လူချမ်းသာမယ်။အေးမဖြစ်မနေသေရတော့မယ့်အနေအထားမျိုးမှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပယ်နိုင်ရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။ဒီလိုပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သေဆုံးရတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သေဆုံးရတယ်ဘဝတန်တရားကြီးအကုန်ခြုံငုံသုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခမှတပါဘာမှမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခတွေလုံးဝမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်အဲ့ဒီလူချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပယ်ဖို့ဆိုတာဘာကိုအရင်ပယ်ရမှာတော့လောဘကိုအရင်ပယ်ရမယ်တဲ့ဒါလေးပါးချမ်းသာရအောင်ရှာဆိုနော်ဟောတာကတော့ဘယ်နှမျိုးဟောတာတော့12မျိုးဟောတာနောက်ထပ်ဂါထာနှစ်ပုဒ်ကျန်သေးတယ်နော်ဒုတိယကထာနဲ့၄ပါးမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ဒုက္ခမေတ္တာလောကီအထောပေတ္တာဒုက္ခဒုက္ခတာမညတာလောကီအထောပြေမညတာဒုက္ခလောကမှာမွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးရခြင်းချမ်းသာတယ်မွေးသဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးရခြင်းချမ်းသာတယ်အလွန်မှကိုယ်ပေါ်မှာဇူးနဲ့မှမတူတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ခဲ့ကြတဲ့မိဘတွေဇူးမမပြုတ်နိုင်တဲ့ကျေးဇူးတရားမျိုးနဲ့ကိုယ့်ဘောမှာကျေးဇူးပြုတ်ခဲ့ရတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ဟာသူတို့ပေးထားတာလူလောကမှာလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်မြတ်လွတ်အောင်လုပ်ပေးမဲ့လူအသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ကျေးဇူးဆက်လို့ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ဘေးကနေကယ်လိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့တစ်ချိန်လောက်ပေါ့နော်မိဘတွေဟာကိုယ့်အချိန်ချင်းသေးတွင်သေးဝါဆွဲထုတ်ခဲ့သူတို့သာကိုယ်ကိုမပြုစုခဲ့ဘူးဆိုရင်အညစ်အကြေးကြတဲ့နှစ်ပြီသေရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့သာကိုယ်ကိုမကြွေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ငတ်ပြီးတော့သေရမှာပဲလေကိုပေးတဲ့အသက်ဟာဘယ်သူပေးထားတာတုံးဆိုတာလေးကိုတဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးကမြင်စေချင်တာအလောက်ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်အလောက်ကြီးမားတဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာမေတ္တာရှိတယ်ကိုယ့်ကိုမိဘလောက်ဘယ်သူကချစ်နိုင်မှာတော့ဟုတ်လားဒီအရာကိုကိုကမြင်ပြီးတော့ဒီလူအပေါ်မှာမှပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလူလောက်ယုံညံ့တဲ့လူပဲရှိမှာလို့ယေရှုဘုရားကဝတ္တလလူယုံမှာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးပြောတာရှိတယ်လူယုံမှာကိုပြောတဲ့အခါမှာမိဘကိုကြွေးနိုင်မွေးနိုင်မှလည်းနဲ့မကြွေးမမွေးတဲ့လူဟာလူယုံမှာပဲဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကတော့အပြည့်အဝထောက်ခံကိုယ်ပေါ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့လူပေါ်မှာတောင်ပြန်မကောင်းတဲ့လူကတခြားဘဇုပေါ်မှာကောင်းလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရမလဲစဉ်းစားရကောင်းဟုတ်လားဒါကြောင့်ရသော်ဗျာရူးရူးလေးလူရလို့ဖြစ်လာရင်ကိုယ်မွေးခဲ့ကျွေးခဲ့တဲ့မိဘဆိုတာရှိသမျှအဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုလာရမယ်သူတို့မှာလိုအပ်လာတဲ့အချိန်တွေရှိလာတယ်အသက်ကြီးလာတယ်အိုမင်းလာတယ်ကိုယ်လိုအပ်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကဘာလုပ်အောင်လဲဖြည့်စည်းရမယ်ကိုယ်လိုအပ်တုန်းကမတောင်းဆိုခဲ့ရဘူးကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်ထားခဲ့တယ်သူတို့တတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းလေးနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတော့ဒီလူလောက်ယုံမှန်တယ်လို့ပဲရှိမှာတော့တကယ်လို့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့အလွန်မှ ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ရဲ့ကျင့်တတ်မှုကိုရလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးတွေးစီနေတာဘုန်းကြီးကဟုတ်လားအမေကိုပြည့်စုံလို့ကြွရခြင်းအဖေကိုပြည့်စုံလို့ကြွရခြင်းချမ်းသာတယ်နောက်နှစ်ပါးပါပြောတော့နောက်ဒုက္ခတာမညတာလောကီအထောပြင်မညတာဒုက္ခကျင့်စေသူတော်ကောင်းကျင့်ပြီးသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြည့်လုံကြွရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်တာမညတာပြင်မညတာတာမညတာဆိုတာတော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တော်တာပန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တက္ကရာကံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အနာကလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဥထုဇဉ်သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဗျာမေညတာဆိုတာကတော့တကယ်ကိုမကောင်းမှုကိုလုံးဝကုန်ခန်းသွားစေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျမနဆိုတာမကောင်းမှုအပပြုပြီးစိတ်ထဲမှာတောင်ဘာမကောင်းတာမှမရှိတော့ယဟန္တာပြောတာမကောင်းတာလုံးဝမရှိတော့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုပြည့်စုံလို့ကြွရခြင်းကလည်းချမ်းသာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးဟာကိုတိတိဖြစ်စီကိုမတိတိဖြစ်စီလောကပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်เนาะဘုန်းကြီးတို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိထားတဲ့အသည့်ကလေးတွေစစ်မှန်တဲ့ကျေနပ်မှုကိုရသေးတယ်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရသေးတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိထားတဲ့အသည့်ကလေးတွေဘောမှာတံပိုးထားเสียရဆိုလို့ဒါလေးရှိတယ်ထင်တာပါပဲဘုန်းကြီးကတော့အသည့်ကလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စီတဲ့အသည့်ကလေးတွေဟာဘယ်မှာတဆင့်ခံပြီးတော့ရထားတာတော့လို့မြင်သူတော်ကောင်းတွေစီကိုတဆင့်ခံပြီးတော့ရထားသူတော်ကောင်းတွေစီကလာတာလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးတော့ဗာလိမြန်တိထာလို့တော့။တိတိချာချာစစ်စစ်ဆက်ဆက်ပြန်ကြည့်လိုက်။တယောက်ယောက်ကပြောတာကိုကြားရလို့တယောက်ယောက်ရေးထားတာကိုဖတ်ရလို့ဒါပဲလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ခြေတုံးကစာပေမပေါ်ခင်ကဆိုရင်အဲ့ဒါတယောက်ယောက်ပြောတာကိုတစင်စကားတစင်သားကြားရင်လည်းပဲသိကြရတာ။အဲ့ဒါပေါ်မှာဟုတ်လောက်ခန့်ရှိတယ်ဟုတ်လောက်ခမရှိဘူးသိကြအောင်စနစ်တကျနော်လေ့လာမယ်စုံစမ်းမယ်လေ့ကျင့်မယ်ဒါတွေကတော့နောက်ကလိုက်ရမယ်ပေါ့စစ်မှန်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရခြင်းပဲဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုရဖို့အတွက်အခြေခံဘယ်ကနေဒီဉာဏ်ပညာဟာဆင်းသက်လာတယ်လဲအကြည့်တဲ့အကြောင်းတရားဘာလဲသူတော်ကောင်းပဲဒါကြောင့်အလွန်ကြီးစုများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကိုဖြည့်စုံလို့ကြွေးရခြင်းလည်းချမ်းသာတယ်တဲ့ဟိုတုန်းကတော့တရားတွေဘလို့လေးထည့်ဟောပြတာမှတ်မိလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေကလောကကြီးကိုငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးတယ်တတ္တဝါတွေအတွက်ကောင်းမှုကိုပေးတယ်အသိဉာဏ်ပညာကိုပေးတယ်လို့အဲ့လို၃မျိုးလောက်ကိုတွေးမိတာကိုမြင်မိတာလေးကိုထည့်ပြောဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးရခြင်းလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီစကားလေးကိုနားလည်မှုကြည်မအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားရမယ်ဗောဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးရှိသွားတယ်တို့ရှင်မျိုးနောက်ဆုံးဂါထာဖြင့်၄မျိုးထပ်ပြောလိုက်မယ်ဒုက္ခယာဝဇရာတိလံဒုက္ခံတတ္တာပဋိဋ္ဌိတာဒုက္ခပညာယပฏิလာဘောပပနာအကရဏဒုက္ခဒုက္ခယာဝစရာတိလံကိုချင်းတိလဖြူစီအောင်ဆောင်ထိန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာအိုသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိရောက်ဘဝကအိုးလာပြီဆိုရင်အိုးလာတာနဲ့အမျှကောင်းတာတွေကနေနေနေနေသွားဟုတ်တယ်မို့လားအသက်ကြီးလာလေလေကောင်းတာလေးတွေကဆုတ်ယုတ်ဆုတ်ယုတ်သွားနေတယ်တစ်ဖက်ကမကောင်းတာတွေကများများများများလာနေဘလောက်ခံစားနေရတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရှိခံစားမဲ့ဒီကိုကြီးကိုကတိတ်အသုံးမကျတော့ဘူးမျက်လုံးကမကောင်းနားကမကောင်းဒီဓွာတာလေးတွေကနေတစ်ဆင့်ကျွတ်တို့ခံစားကြရတာဟုတ်တယ်မို့လားဒါတွေကမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူ့မှာချမ်းသာခွင့်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနေသွားပဝင်းကျင်ရလည်းပဲလူအိုကြီးဆိုရင်သိပ်ပြီးတော့အလေးအားထားကြတော့တာမဟုတ်အဲ့ဒါမအိုခင်ကစဝင့်မလိုက်အောင်လူအိုတွေကိုတံပိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံဖို့လိုရနော်အဲ့ဒါလူအိုတွေကိုတံပိုးမထားရင်ကိုအိုတဲ့အခါကျတော့တံပိုးမထားတာလေအဲ့ဒါတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျင်းဝါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလူအိုကြီးဘာမှမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တကယ်လို့သာသူဟာကိုချင်းတီလာဖြူစင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာမှအငြင်းစရာမရှိတော့ဘူးငါဟာဖြူစင်တန်တန်ရှင်းရှင်းနေခဲ့တယ်တိလဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုအလွန်မှကျဉ်းတတ်မှုနှစ်သက်မှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်အာကိုသင့်တယ်နာရသော်ဘုရားကကိုချင်းတိလဖြူရှင်လို့ရှိရင်ဒီလူဟာဝမ်းမြောက်မှုကိုရမယ်တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုရပြီဆိုရင်နှစ်သက်လိမ့်မယ်တဲ့နှစ်သက်မှုရပြီဆိုရင်ငြိမ်းအေးလိမ့်မယ်ငြိမ်းအေးပြီဆိုရင်သူချမ်းသာမယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်တည်ငြိမ်မယ်တည်ငြိမ်ပြီဆိုရင်အမှန်သိမယ်အမှန်သိပြီဆိုရင်ညီးငွေ့မယ်ညီးငွေ့ပြီညီးငွေ့မှုများပြီဆိုရင်ဆွဲမဲ့မှုကင်းမယ်ဆွဲမဲ့မှုကင်းရင်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်ဝိမုတ်တိထိသွားတာ နော်အဲ့ဒါအကင်ခေယသုတ်တံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်ကိုကျင့်သီလဒါကိုကဆင်ញင်ချင်းဖြင့်အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအစင်တီသူကချိတ်ဆက်ဒါကြောင့်မဂ်ကင်၈ပါးဒုက္ခនិရောဓဂามိနိပရိပဒါထဲမှာသူကခလေကောင်မှာဌာပနာထားတာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာစီဝဘာပါလို့မရဘူးနော်ဒါနကမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာမပါဘူးသီလမဂ်ကင်၈ပါးမှာအစဆိုတော့လေသူ့ကိုဌာပနာထားတယ်ခလဲကောင်မှာဘယ်ကနေစရဟန်းစနစ်ကြတယ်မဂ်ကင်၈ပါးကိုလိလာလို့မဆုံးနိုင်ဘူးတမာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ကအရင်စတယ်လူတယောက်အမြင်မမှန်ဘူးဆိုရင်အကျင့်အလည်းမှန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအမြင်မှားပြီဆိုရင်အကုန်မှားတော့မှသူကဒါကြောင့်အရေးကြီးလွန်းလို့သူကခေါင်းဆောင်အမြင်မှန်ရင်အတွေးမှန်အတွေးမှန်ရင်အပြောမှန်ပဲဟောသီလစလာအလုံးမှန်ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမှန်ပဲအဲ့ဒီမှာအာထုံမှုမှန်မယ်အောင့်မေ့မှုမှန်မယ်တည်ငြိမ်မှုမှန်မယ်အဲ့ဒီအမှန်ရှင်မျိုးစုံပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခនិရောဓဂามိနိပရိပဒာဒုက္ခငြိမ်းရဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့သွားရမှာသောသောကဘုန်းကြီးကတရားလက်ထဲဟောတယ်ချမ်းသာမရှာနဲ့ချမ်းသာမရှိဘူးလို့ပြောတာစိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရည်ရွယ်ပြောတာတော့လောကီချမ်းသာကတော့ရှိတာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာပါပဲလောကီချမ်းသာဆိုတာလေအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကတော့ရှိတာပေါ့မြင်ရင်နဲ့ကောင်းသွားကြားရင်နဲ့ကောင်းသွားစားရင်နဲ့ကောင်းသွားဒါပဲလေအဲ့ဒီချမ်းသာဆိုတာဘုန်းကြီးခုနကပြောပြီးပြီကြိုက်ချင်ရင်လည်းကြိုက်ုံပဲဘာတွေနဲ့ရောနေတော့စိုးရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းနဲ့ရောနေတယ်တောကပတိတွေဘာနဲ့ရောနေတယ်အဲ့ဒါကောဒုက္ခလေးကြီးကွက်ပြီးတော့ရချင်တယ်နင်တို့မပါခဲ့နဲ့ဆိုလို့မရဘူးဒီသဘောကိုပြောတာဘုန်းကြီးကသောသောစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ချမ်းသာမရှာနဲ့လောကထဲမှာချမ်းသာမရှိဘူးဒုက္ခသာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းအောင်သာလို့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟာအဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းအဆက်ပဲဒုက္ခនិရောဓဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာမတူဘူးစကားနှစ်ခုကမတူဘူးချမ်းသာရှာတာရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းအောင်လုပ်တာရဲ့စကားနှစ်ခုမတူဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခនិရောဓလို့ပဲသုံးတယ်ချမ်းသာလို့ကိုမသုံးဘူးချမ်းသာလို့သုံးတာလေးတွေရှာရှာပါပါတွေ့တယ်အဲ့ဒါလည်းဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်သောတော်ကတေတံဥပသမောတုခောယုံနံတို့ရဲ့ငြိမ်းခြင်းဟာချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီကြမှာချမ်းသာတာကျွတ်တော့ဘယ်နဲ့ချမ်းသာရှာလဲယုံနံနဲ့ချမ်းသာရှာတယ်ဘဝထဲမှာချမ်းသာရှာနေတာလင်းနေတယ်နော်ဒီအမြင်တွေကဟုတ်လားရန်နေထွက်သွားတယ်သီလနော်သီလဟာမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာပါဝင်နေပြီနော်ဗြဟ္မစရိယမြတ်သောအကျင့်ရအူးအစလို့ဒီလိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနာမည်တက်တယ်စမှမစသေးဘူးဆိုရင်အလဲဒီအဆုံးနေမှာမျောလင်းနေအိုးအမြင့်တက်အမဲ့ရနုံနုံလို့လို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားသီလရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုတစ်မျိုးလေးပြောတာပေါ့နော်အိုသည့်တန်အောင်ချမ်းသာစေမယ့်အရာဒါအများကြီးစဉ်းစားရတာကောင်းတယ်အိုကြအောင်မဲ့လူတွေအိုခြင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မြ мян သေးမှပဲမအိုမှာအဲ့ဒါကြတော့ကြိုက်မှမထင်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အိုခြင်းတရားကမဖြစ်မနေဘုန်းကြီးတို့ကမသေးဘူးသာဆိုရင်တော့မြ мян မသေးဘူးသာဆိုရင်တော့အိုခြင်းတရားကြုံရမှာနော်အဲ့ဒါကိုခြင်းသီလခေါင်းပါတယ်ကိုခြင်းသီလဖြူရှင်တန်ရှင်းမှုအားနည်းတယ်ဆိုရင်စိတ်မှန်တဲ့ခြင်းနဲ့မှုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လေးနေတဲ့ချမ်းသာကိုမျှော်လင့်တောင်းတတယ်ဆိုရင်အခြေခံသီလကစဘုန်းကြီးတို့စဖို့လိုပါနော်ဒုက္ခယဝစရာတိလံဒုက္ခံတတ္တပဋိဋ္ဌိတာဟောလာပြီနော်တတ္တယုံကြည်မှုတရားတရားသည်ပဋိဋ္ဌိတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတည်နေသည်ရှိသောဒုက္ခအဲ့ဒါချမ်းသာတယ်စိတ်ထဲမှာဘာလေးမြဲအမြဲရှိနေရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲလို့နတ်သားတယောက်မေးတော့လာတယ်ဒီအဖြေလေးပဲမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဥဒိတယောက်ကောင်းတဲ့အရာဘယ်ရာလဲလို့မေးတော့လဲကိုချင်းတိလာကိုမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာလေးအမြဲရှိနေရအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဘာလေးကိုအမြဲတမ်းမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ထားရမလဲဆိုလိုတာအဲ့လိုတိတ်ဆိုလိုတာနော်ကိုယ်ရှင်ထဲမှာဘာလေးအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့တည်းဆိုယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုမပြောက်စင်တယ်တော့ဒီနေရာမှာယုံကြည်မှုဆိုတာအမှန်တရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တာကိုပြောတာကိုယုံထားတဲ့အရာကြီးကယုံတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါယုံကြည်မှုအစ်စ်မဟုတ်အဲ့ဒါကအလိညာခံရတာတနာစရာနော်တချို့ယုံကြည်မှုအစ်စ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုလို့ထဲနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးကယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်မှုဟာယုံကြည်တဲ့အတိုင်းမှန်မှယုံကြည်မှုအစ်စ်ဖြစ်မှာပေါ့။ခုကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်။မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်။မြတ်စွာဘုရားအရာအလုံးကိုသိတော်မူတယ်။ကိလေသာငြိမ်းတော်မူတယ်။အစရှိတဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ယုံကြည်ကြတယ်။ဒါတရားတရားပဲ။အခြေခံကြားသုံးတရားတရားနော်။သူတော်ကောင်းတရားဟာငြိမ်းအေးမှုကိုဖြစ်စေတယ်။ယုံကြည်တယ်။တကယ်အစဉ်စဉ်ကိလေသာငြိမ်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြတဲ့အရိယာတန်ကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရတော်တဲ့အရှင်ကိုပြောတာ အဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယူသားသွားပြီဖြောင့်မတ်သွားပြီဖြူရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုဘာလို့ယုံကြည်တယ်ဒါအမှန်ကန်ပဲဒီဥစ္စာကနောက်ထပ်အမှန်ကန်ယုံကြည်စရာတရားတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲကံကံရဲ့အကျိုးစိတ်စေတနာရဲ့စွမ်းရည်တည်းကိုယုံကြည်တာအခြေခံအကြဆုံးအမှန်တရားကြီးပဲဘဝခရီးကိုဘုံဘုံတို့တွေဟာကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တာကိုခံယူရင်းနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပေးတာကိုခံယူရင်းနဲ့သွားနေတာ။နောက်ဘဝခရီးကိုပဲပုံစံနဲ့သွားနေ။ကောင်းတဲ့စိတ်ကပေးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုခံယူရင်းနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကပေးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံယူရင်းနဲ့သွားနေတာ။ဒါပဲ။ကိုခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းတွေကဘယ်မှမလာဘူး။ကိုယ်စိတ်ထားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကြီးပဲ။အဲဒါလို့သာဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲလည်းဘယ်သူမှပြစ်တင်စရာမရှိဘူး။ချမ်းသာဖို့အတွက်လည်းဘုဇုမအားကိုးစရာမလိုဘုဇုမျက်နှာမှလည်းမဟုတ်ကြည့်စရာမလိုငါချမ်းသာခြင်းငါငါစီကောင်းထားတာပဲဟွကောင်းလိုက်ဘူးလားကာဏအဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးကိုယုံကြည်တာဘယ်လိုခေါ်တော့တရားတရားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုဘယ်တော့မှမပြောက်စေနဲ့ယုံကြည်မှုပျောက်တာနဲ့လမ်းပျောက်ပြီပဲဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုဟာလိုအမှလိုဒီရလိုအမှလိုရောင်းချာကြတချို့ကတော့စိတ်ကြယောဂါဖြစ်တယ်ပြောဘာပြောဟုတ်လားဘာမှခိုင်မာတဲ့လင်းတဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုမရှိလို့အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ရတာဟုတ်လားယုံကြည်မှုတကယ်ကြီးမားတဲ့ခိုင်မာတဲ့လူကသူ့မှာလှုပ်ရှားရတယ်အများကြီးအားကိုမအားဘူးလှုပ်မယ်လေးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တရားအသိဉာဏ်တွေရအောင်လုပ်မယ်ဟာဟိုဘက်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုအများချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်နော်အဲ့လိုပေါ်တော်တော်ကြောင်ကြောင်တောင်စိတ်ယောဂါတွေခံစားရတယ်ဆိုတာအဓိကအားတဲ့လူတွေမှာဖြစ်ကြတာများတယ်လို့ထင်နော်ဘာမှလှုပ်ရှားမရှိစားစရာတောက်စရာဝတ်စရာလည်းပြည့်စုံအာအာရှိထိုင်ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိရလဲမတွေ့အဲ့ဒါကြတော့စိတ်တသဆရာဝန်ကြီးရောက်ရောဟုတ်လားအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာဗာလိမြတ်အမြဲရှိနေရအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့မေခွန်းရဲ့အဖြေလဲဒါပဲအခုဒီဒေသနာထဲမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောတယ်နော်ယုံကြည်မှုတရားတရားလေးကိုယ်တန်တမှာအမြဲတမ်းတီးနေအောင်ကိန်းနေအောင်လုံနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်နော်ကိုချင်းသီလဖြူရှင်တဲ့လူကတော့အိုသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုကတော့မပြောက်မချင်းမပြောက်တဲ့လူချမ်းသာပဲပြောက်ရင်တော့သူလည်းပဲဆင်းရဲဦးမယ်ပေါ့နော်မပြောက်စေနဲ့ယုံကြည်မှုနော်ဒုက္ခယာဝစရာသီလံဒုက္ခတတပဋိဋ္ဌိတာသူခောပညာယပဋိလာဘောပပနာအကရဏဒုက္ခအဲတတိယဒီကထာဖြင့်ပြောတဲ့တတိယချမ်းသာလေးကဘုန်းကြီးကအရန်ကြိုက်တယ်ဟိုတုန်းကစာအတူလေးတွေရေးပေးပါဆိုရင်အဲ့ဒီပါဠိလေးပဲရေးပေးလိုက်တယ်သူခောပညာယပဋိလာဘောရအောင်ကြက်တာနော်သူခောပညာယပဋိလာဘောပညာယပဋိလာဘောအသိဉာဏ်ပညာကိုရခြင်းတည်သူခောချမ်းသာတယ်နော်ဉာဏ်ပညာဟာချမ်းသာမှုဖြစ်စေတယ်တော့ဉာဏ်ပညာဆိုတာဘာတော့ဒီနေရာမှာဘဝအကြောင်းကိုသိတာကိုပြောတာ။နောက်အစင်းစက်သိပုံတွေအများကြီးရှိတယ်။အခုဒီနှစ်ရတရားစခန်းပွဲလေးမှာဒီဉာဏ်ပညာအကြောင်းပဲအဓိကပြောပြနေတာများပါတယ်နော်။စေစေတနာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုသိတယ်ဒါပညာ။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးယုံနယ်နေပဲဖြစ်နေတာလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်ပညာ။ဖြစ်နေဒီပညာအစင်းမြက်တယ်။ဖြန့်စင်းလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်အကြောင်းပဲဖြစ်နေတာတွေခုမှမရှိဘူး။အကြောင်းအကျိုးသဘာဝတွေလို့မြင်တယ်သိတယ်ပညာ။ဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကတောင်းလျှောက်ပြီးဆုံးလိုက်နေတာဘာမှကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအဆိုးရတဲ့အရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလို့သိမယ်ဆိုရင်အလွန်လေးနေတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားပြီအဲ့ဒီပညာဟုတ်လားကြားရတာနဲ့တောင်နှလုံးစိမ်းဝမ်းကိုငြင်းအေးတယ်နော်သစ္စာလေးပါးကိုမြန်သိမယ်ဆိုရင်တော့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီဘဝဆင်းရဲတယ်လို့သိမယ်ဘဝဖြစ်စေတတ်တဲ့လောဘကိုသူ့အဆင့်နဲ့သူပယ်နိုင်မယ်လောဘမရှိမရှိသလောက်ငြင်းနေအေးတယ်လမ်းမှန်ကိုလည်းပဲပြည့်စုံအောင်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘလောက်ကောင်းနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပညာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့အသိဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရမယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်အခုတရားရှုမှတ်နေကြတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်တာပဲဒါလေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့ဒါလေးတွေပေါ်မှာမှားနေဒါလေးတွေဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ဒါကြီးတွေဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လားရုပ်တွေနာနေရောနော်ဒါတွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါတွေပေါ်မှာပဲအမျိုးမျိုးအထင်မှားအမြင်မှားရခြင်းလဲရတာနဲ့ဖယ်ပြစ်ချင်လိုက်ရတာနဲ့ဒါပဲလေဒီနှစ်ခုနဲ့ရှုပ်နေနော်ကောင်းတယ်ထင်တော့ရကြင်လို့သိင်ကျင်လို့စူးစမ်းအထောက်ရတယ်မကောင်းဘူးထင်တော့လည်းပဲဖယ်ခြင်းရှားခြင်းပျောက်စေခြင်းဟုတ်လားကိုပျောက်စေခြင်းလို့လည်းအကြောင်းရှိနေရင်ပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုရကြင်လို့လည်းပဲအကြောင်းမရှိရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒီသဘာဝတရားလေးတွေရဲ့အနေအထားမှန်ကိုဘုန်းကြီးတို့သိအောင်မလုပ်ကြရတော့တရားအထောက်ကြတရားအထောက်လို့သိမြင်နားလည်မှုများလာတဲ့နဲ့မြ ဩဒီလောက်ကြီးရကျင်เสียလည်းမဟုတ်ပါဘူးဩဒီလောက်ကြီးမကျင်တတ်เสียလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအတိသေးရပဲဘာလို့လျှော့ပြန်လောဘဒေါသကိုလျှော့မှာအဲ့ဒီလောဘဒေါသညော့သွားတာနဲ့လောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူမှုလောင်မှုပင်ပန်းမှုဟာလည်းညော့သွားတာပဲတကယ်တမ်းကပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတော့လောဘဒေါသကြောင့်ပင်ပန်းရတာနော်အဓိကစိတ်ကိုအနှိမ့်ဆက်နိုင်ဆုံးကတော့ဒေါသလောဘကနှိမ့်ဆက်တာကတော့အကြောင်းခံပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ကြီးပူတယ်ဆိုတာလည်းသူအကျိုးရလက်ထွက်လာမှပူတာများတယ်လောဘရဲ့သဘောကဒေါသကတော့သူကသူ့ကိုယ်၌ကိုယ်ကမဖြစ်နိုင်အပူထက်သူကနော်သေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လူမချတော့ဘူးစိတ်တူပြီးဆိုတော့တော့ချက်ပူနေတော့တာနော်လူချင်းမှုကလည်းပူပါတယ်မပူဘူးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူချင်းမှုကပူပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်သူ့ရဲ့ပူလောင်မှုကဆိုတော့ပြောတဲ့ဒေါသကိုကလူချင်းမှုကိုပဲအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာများပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတို့ကတော့တွဲနေတာလောဘရောဒေါသရောမောဟရောကဘုန်းကြီးကဘလို့လေးတွေးမိတော့ဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုနားလည်စေခြင်းတာလူချင်းစရာလေးလို့ထင်တာမကျင်တတ်စရာလေးလို့ထင်တာအဲ့ဒါပါလို့မောဟပေါ့တကယ်တမ်းကသဘာဝတရားမှာအဲ့ဒီအချက်တွေမပါဘူးသူကသူဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ရုပ်ဆိုရင်လည်းပူစရာရှိတာပူမယ်ပြီးတော့ပြီးသွားမယ်အေးစရာရှိအေးမယ်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ဒီသဘောသွားတာဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါကိုပဲလူချင်းစရာလို့ထင်ရင်ထင်ပဲမကျင်တဲ့ဆရာလို့ထင်ရင်ထင်ပဲဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့တချင်ကမှတ်သားခဲ့တဲ့တင်ညာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှုပ်ထွေးကုန်တာလို့ဒီလိုလည်းပဲတွေးမိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့မောဟနဲ့ပဲပေါ့အဲ့ဒီမောဟကြီးလာပြီဆိုရင်ကြီးလာသလောက်လူချင်းဆရာလို့ထင်တဲ့အရာနဲ့တွေးတော့လောဘဖြစ်ရောမကျင်တဲ့ဆရာလို့ထင်တဲ့အရာနဲ့တွေးတော့ဒေါသဖြစ်ရောဒေါသဖြစ်တော့အကြီးအကျယ်ပူရောဟုတ်လားသူ့ရှိရာလောဘကြောင့်ပူနေတာသိမသိဘူးမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒီရှိရာမောဟကြတော့ပိုးတောင်မှမသိဘူးတကယ်တမ်းအဲ့ဒါတွေကြောင့်ပူးနေတာဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကနော်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အခြေခံကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာတတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့လိုပါနော်အဲ့ဒါအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပညာရရင်ဒီလူဟာချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်တာဘာလို့တော့အဲ့ဒီပညာကဆင်းရဲစေတဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုလျှော့ချနိုင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်တော့မောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲနားလေတယ်နားလေမှုရဲ့နောက်မှာလူချင်းစရာမဟုတ်ဘူးမကျင်တဲ့စရာမဟုတ်ဘူးလို့သိရင်သိတယ်လောလောဘနဲ့ဒေါသကလျှော့ပြီးသားဖြစ်တာလောဘဒေါသလျှော့ပြီးသားဖြစ်ရင်အပူကလည်းလျှော့ပြီးသားဖြစ်သွားတာဒီသဘောနေသာထိုင်တာကအဲ့ဒီနီးလေးနဲ့မှဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာရနိုင်တာဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ပညာလေးဥရှိပြီးတော့ဘဝမှာချမ်းသာအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်ဒါက7ခုမြောက်ချမ်းသာဆိုလည်းဟုတ်တယ်သရုတ်တဂါထာရဲ့တတိယမြောက်ချမ်းသာနောက်ဆုံးချမ်းသာကြတော့သူကတစ်မျိုးလေးပြောတယ်ပါပါဏအကရဏဒုက္ခမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဒါကအပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ဒီချမ်းသာကမလေးနက်ဘူးလို့ထင်ရတယ်တကယ်တကယ်သူကလည်းပဲအလွန်လေးနက်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်တယ်ဆိုတာကကျွတ်တို့ပြန်ဖြစ်မဲ့ရှောင်ခြင်းနဲ့ရှောင်တာရှိတယ်ပြန်မဖြစ်တော့မဲ့ရှောင်ခြင်းနဲ့ရှောင်လိုက်နိုင်တာရှိတယ်ဟောပေတယ်ဆိုတာတောင်သူက၃မျိုးလောက်ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ရမှာကိုတတင်ကပဟံဝိကမ္မနာပဟံသမုစေတပဟံတတင်ကပဟံဆိုတာကဖယ်เสียအကြောင်းရှိတုံးလေးမှာဖယ်သွားတာဆိုလိုတာကကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခိုင်မှာဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဖယ်လိုက်တယ်ဆရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုတယ်အဲ့ဒီအာယုံပြုခြင်းအကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလောဘဒေါသမောဟကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာပယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပယ်ခြင်းကိုတတင်ကပဟံလို့ခေါ်တယ်တတင်ကဆိုတာတခဏလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတင်ကဆိုတာကပယ်เสียအကြောင်းရှိတုံးလေးမှသာလျှင်သူမရှိတာစားထားတုံးမှပဲဝနေတာပြီးရင်ပြန်ဆောင်မှာတတင်ကပဟံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှပဲသူခွာနေတာသူ့ကိုခွာထုတ်တဲ့အကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့သူပြန်ရောက်လာမှာတတင်ကဆိုတာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှဖြစ်တဲ့တရားနော်ကျွတ်တော့အဲ့ဒါကိုအမှန်မှန်နော်တတင်ကဆိုတော့ခဏလေးဆိုတော့အတိဘယ်ကလောရောနေဟုတ်လားခဏလို့ပြောတာမဟုတ်တတင်ကဆိုတာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှာပယ်ထားတာမြေတာပို့နေတဲ့ဒေါသမရှိဘူးနော်တရားလေးမှတ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာငြိမ်းအေးနေတယ်အဲ့ဒါလည်းတတင်ကပဟန်ထဲမှာပဲပါတယ်ဇံတို့ဘာတို့ရပြီအဋိဌာန်တွေဘာတွေနဲ့ဟာငါဘယ်နှနာရဲ့ဘယ်နှနာဤထိဇံဝင်စားနေမယ်ဟာအဲ့ဒီအဆင့်ကြတော့သူကဝိကမ္မနာပဟန်ခေါ်တယ်တော်တော်ကြာကြာကင်းကွာတယ်မကောင်းတာတွေနဲ့တော်တော်ကြာကြာကင်းကွာမကောင်းတာတွေကိုတော်တော်ကြာကြာဖယ်ထားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုပဲခေါ်တော့ဝိကမ္မနာပဟံ။သမုစေတပဟံဆိုတာကြတဲ့သူကမဲ့ညံရလို့နော်အကုသိုလ်ကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာပယ်ရှားတဲ့ပယ်ရှားပုံပယ်ရှားတယ်။သူကတဖန်ပြန်မဖြစ်တော့ပယ်ခြင်းဖြင့်ပယ်လိုက်တာ။ဟ ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရဲ့စွန့်အားတတ္တိဟာအလွန်မှကြီးမားတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ကြီးပဲပြီးတော့ဘုံဉဏ်ပြောတာတော့နော်အကုသိုလ်ကိုနော်မလို့ဖဲရှောင်ကျဉ်နိုင်ရင်းတွေဟာချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုအဲ့လိုလေးနက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမြင်ရပဲဟုတ်လားအကုသိုလ်ဟာတကယ်တမ်းကနော်အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တော့လည်းပဲနားထဲမှာနော်ကြားနေကြတာရုံရင်းကြမ်းထမ်းတဲ့အမှုကိစ္စတွေနဲ့ပဲရောပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုမှတ်သားထားတာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာနော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလိုဆန္ဒလေးတွေမကျေနပ်မှုလေးတွေမာနလေးတွေမနာလိုမှုလေးတွေအဲ့လိုသေးမွားတဲ့အကုသိုလ်လေးတွေအဖြစ်များတဲ့အကုသိုလ်လေးတွေကိုကြတော့အကုသိုလ်လို့တောင်ကျွတ်တော့မမြင်မိတော့ဘူးအကုသိုလ်လို့ပြောရင်သူတို့မပါဘူးလို့ထင်တယ်အကုသိုလ်လို့ပြောရင်ဘလို့ထင်တာရုံရင်းကြမ်းထမ်းတဲ့နော်တကယ်ကိုပဲတိတာထင်ရှားတဲ့ကာယကမှုဝစီကံမှုနဲ့စိုးစိုးဝါးဝါပြုတ်မှုပြောဆိုနေတာလောက်ကိုပဲအကုသိုလ်လို့တွေးမိတယ်တကယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်ထဲမှာအဖြစ်များတော့စိတ်ထဲမှာအဖြစ်များတာနော်အကုသိုလ်တွေမှာအများကြီးဘုရားပါအကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောကျင်တယ်ဆိုရင်និဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလို့ခေါ်တဲ့ဒေသနာရှိတယ်။ကာမိစ္ဆန္ဒကာမဂုဏ်အာယုံကိုလိုလားတောင့်တပြာပါဒမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာထိနာမေတ္တာအိတ်ချင်ကိုင်းမြင်းနေတာ။နောက်ဥဒိစ္စကိုကုစပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့လုံမိတဲ့အကုသိုလ်မလုံမိတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တနဲ့ပူလောင်နေတာ။ယုံမတန်တရားဖြစ်နေတာဒါនិဝရဏတရား၅ပါးအကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ပြောခြင်းនិဝရဏတရား၅ပါးကိုပြောမှသာလင်မှန်ကန်စွာပြောရာရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီនិဝရဏတရား၅ပါးဒီဘာကုသိုလ်မှမရောရှက်တဲ့တသက်အကုသိုလ်ပဲလို့အကုသလရာတိတုတ်တံမှာရောစွာပဲအဲ့တိုင်းဟောတာအဲ့ဒါပါပနာအကရဏဒုက္ခမကောင်းမှုကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းဒီရှောင်ကျင်နိုင်ခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုเนาะအကျမ်းသာရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အနေအထားကနေအမှုသာရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အနေအထားပြန်ဖြစ်မဲ့ရှောင်ကျင်မှုကနေတဖန်မဖြစ်သည်အထိရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကြေပြန့်စွာမြင်မဲ့ဆိုရင်ဒီချမ်းသာရဲ့လေးနက်မှုကလည်းအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားရောဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ကျွတော့လက်တွေ့တော့သုံးကြည့်ဖို့လိုမှာပေါ့နော်အကုသိုလ်မှုပြုကျင်စိတ်ပေါက်လာပြီဆိုတော့အကုသိုလ်ရှောင်ကျင်ဟာချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်ငါရှောင်ကြည့်လိုက်အောင်ပဲရှောင်သာသာတော့အောင့်တိအောင့်တက်လည်းနေခြင်းနေမှာပေါ့ပြီးရင်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူမှုလောင်မှုပင်မမှုတွေဆက်မဖြစ်တော့တာဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကျေနပ်မှုကတော့တေချာပေါ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကလုပ်ဖို့လို့တော့နားလည်ဖို့လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပါပနာအကရဏံဒုက္ခမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်ရခြင်းဟာချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါအကျမ်းသာအဆင့်ရတယ်အနုညာဆုံးအဆင့်ထိဘုန်းကြီးတို့မြင်ရမယ်အပေါ်ရန်အဆင့်ရနေပြီးတော့အနှက်ဆိုင်ဆုံးအဆင့်ထိဘုန်းကြီးတို့မြင်ရမယ်ချမ်းသာဒုက္ခဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့7မျိုးတဏှာရည်အတွင်းဝင်အောင်ငါပြောနိုင်မှမလားလို့စပြောတော့ကဘုန်းကြီးကစိတ်ထဲမှာတန်တရားနည်းနည်းဖြစ်မိတယ်။အခုမိနစ်50ကြော်ကြော်လေးပဲရှိသေးတယ်မဆိုးဘူးနော်။အဲ12မျိုးလုံးကုန်အောင်ပြောကျင်တာလေးတွေပြောလိုက်ရတယ်။ကျင့်တ်ပါလေဟုတ်လား။လောတာမြတ်စွာဘုရားကအစုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတော့မန္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာမန္တကရှင်းမင်းလုတ်ခိုင်းတာဘယ်စွမ်းမြင်လို့တော့အဋ္ဌိပကြီးလေးပါပွားများထားပြီးသားခင်ဗျာတောင်ကြီးရွှေဖြစ်စီလို့လှုပ်လိုက်ရင်တောင်ရွှေဖြစ်သွားမှာဒီလောက်စွန်းတဲ့လူဘယင်သာလှုပ်တော့အော်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာလားဘယ်ဟုတ်မလို့နှိမ့်ဆက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားအပြစ်ရှာလို့စိတ်နဲ့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခင်ဗျာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေတွေဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်တောင်လူတယောက်ရဲ့လိုရင်ကိုပြည့်ဝစေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုပြောတဲ့တရားတွေရှိအောင်လုပ်မှချမ်းသာမှာတနည်းအားဖြင့်သူများကိုချမ်းသာအောင်ကိုလို့ပေးလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကိုချမ်းသာအောင်လဲသူများလို့ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်အကူလှုပ်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ချမ်းသာဖို့အတွက်အဆုံးစုံလှုပ်ပေးနိုင်တာပါတော့နီးလန်းပြောဖို့ပဲဒါပဲကိုမြတ်စွာဘုရားနီးလန်းမဲ့ပြောသွားတာချမ်းသာဖို့သာပေးလို့ရာသတန်းဆိုရင်ပေးခဲ့မှာပါအလျံပဲတနာလွန်လို့တတ်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားပေးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးရတာကိုပဲပေးရတာဘာပေးရတာလဲနီးလန်းခုနီလဘယ်နှမျိုးတောင်ဘုန်းကြီးတို့ရ12မျိုးမိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းသည်အရေးကြောင်းကြုံလာရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုရှိခြင်းသည်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။သေကာနီးမှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သေနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်။ဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းတရားဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်ဘဝဖြစ်ကြောင်းတဏှာလောဘကိုပယ်ရှားပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်။ဒါအဆင့်အမြင့်ဆုံးနော်။အမေကိုပြုစုလို့ကြွေးခြင်းအဖေကိုပြုစုလို့ကြွေးခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်။ကျင်စေသူတော်ကောင်ကျင်ပြီးသူတော်ကောင်ကိုဖြူစုလို့ကြွေးခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်။ကိုချင်းတီလာဖြူရှင်သူဟာအိုသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုကိုယ်ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းတည်တတ်နေအောင်န ော်ထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ပညာအလိမ္မာကိုရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်မကောင်းတာကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့လူဟာချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆန္ဒမျိုးသောချမ်းသာကျေပြန့်တဲ့ရှုထောင့်ကိုယ်စီကိုယ်စီရှိနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကခံစားရတယ်ဒါတခါတော်မတွေလည်းပဲတခြားတခြားသောဒေသနာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောကရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရောစပ်ပြီးတော့အော်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာမှားလိုက်တာလို့ထောက်ခံနိုင်တဲ့တော့ညံလေးတွေလည်းဘုန်းကြီးကရစေခြင်းပါတယ်ကြိုက်လွန်းလို့ဒီတရားလေးကိုချိန်ဖန်များစွာဟောဘူးတယ်ဟောယုံနေမကဘူးစအောက်တောင်ထုတ်ထားတာရှိတယ်နော်ဒုက္ခ12ပါးဆိုနာမည်ရိုးရိုးလေးနဲ့စအောက်ထုတ်ထားတာရှိဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုနိမန်လမ်းမှန်ရှာဖွေနိုင်ကြတယ်ရရှိနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွန့်တက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပရာရှိကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
2: ်းလားရှိခဲ့လို့တဲ့ရှိရှိဘဝကကောင်းမှုကောင်းတာတွေပြုခဲ့လို့တဲ့ဘယ်မှလဲလို့ဆိုတော့တစ်ချိန်မှာသာသနာ့ဘအချိန်မှာဗာရဏသီပြီးနဲ့မလမကမှာယကန်းတယ်ရွာရှိတော့အဲ့ဒီယကန်းတယ်ရွာမှာဒီဘီရင်ကယကန်းတယ်ဥသိကောင်းဆောင်အကြီးမှုဖြစ်တယ်အင်ကြီးတထောင်ရှိတယ်ဒီနေ့မှာအရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓရှင်ပါဟိမွန်တာကလာပြီးတော့ဝါနီးလို့မဟုတ်မြွနာယန္နာမှာရှင်းသားလို့ငါဝါဆိုတရင်သုံးပြီးတော့တရင်သုံးဖို့ရလာပြီးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယကန်းတဲ့ရွာကအကြီးမှုရွာတကြီးကတော့ပဲဆိုကြပါစို့သူနဲ့တွေ့လို့အရှင်ဘုရားများဘာကိစ္စကြွလာပါသလဲဘုရားဆိုတော့မြို့နဲ့ရွာနဲ့မှာဝါဆိုဖို့တရင်သုံးဖို့လာပါတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့ဘယ်နှပါးရှိပါသလဲဘုရားတထောင်ဥပတိကမာကြီးဒီလိုသလိုရှိရင်အရှင်ဘုရားများတို့ဝါဆိုကြောင်းတထောင်တပိတော့တောင်းယူပါတယ်ဘုရားတခြားမကြွကြပါနဲ့တပိတော့တို့ရွာအနီးဘာမလန့်မကန့်မှာတော့တယ်မှာပဲတပိတော့မြောက်ဝါဆိုကြောင်းသောပြီးသက်ကလှူဒန်းမရသေးဘုရားလို့လျှောက်ထားတော့အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓတွေလည်းပဲစိတ်စိတ်နေပြီးလက်ခံလိုက်တဲ့တန်းတဲ့တကြီးကတော့ယကန်းနေရွာပြန်ပြီးတော့ယကန်းနဲ့အိမ်တစ်ထောင်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်တို့များကံကောင်းကြတော့ဟေးသာသနာ့ဘအခါမှာအရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓဆိုတာမျိုးအမတင်ဖူးရခဲ့ကြုံရခဲ့တွေ့ရခဲ့လှူရခဲ့တန်းရခဲ့တရားနာရခဲ့တယ်အခုများတို့ကံကောင်းလို့မလို့ပိဿကဗုဒ္ဓတစ်ထောင်တို့လှူရတန်းရတော့မယ်ဝါဇုကြောင့်တဆောင်စီဆောက်လုပ်ပြီးလူကြဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လူလိုက်ကြတာဝါဇုကြောင့်တထောင်တနေတည်းနဲ့ဆောက်ပြီးတဲ့တေတေဝါတွေကလည်းပေါ်တာကိုဆောက်ပြီးတော့အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓတွေအဲ့ဒီမှာလူလိုက်တဲ့ရှင်ဝါဇုကြောင့်တထောင်တရင်တုပ်ဆွမ်းနေလည်းပဲဝါရင်းကြတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓကိုယ့်အိမ်ကဆွမ်းဝတ်တော်ယူပြီးတော့လူကြောင်လူတယ်ဆွမ်းလူတယ်နာဝါကြွတဲ့အခါကျတော့အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓမြတ်ကဏ္ဍမာရဏဟိမွန္တတောင်းတောကကဏ္ဍမာရဏတောင်းပြန်ကြွကနေတဲ့အခါကျတော့ဝါစုသင်္ကန်းနေလှူလိုက်တယ်ရှိကဝါစုသင်္ကန်းလှူတယ်ဆိုတော့ဝါကြွမှလှူတာဝါစုသင်္ကန်းနေလှူလိုက်တဲ့တစုံစီအစုံတထောင်သူ့အိမ်နဲ့သူ့မိသားစုနဲ့သူစေရနာမထက်တာထက်တာအားကောင်းမှုမရှိပေဘူးလားသူတို့ဘလောက်ပြောလိုက်မလဲနော်တထောင်ကြီးများတောင်ဝါစုကြောင်းဆွတ်ဆောက်ပြီးဝါစုသင်္ကန်းလူဝါစုဆွမ်းလူနဲ့ပျော်လွန်းလို့တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စေတနာဟာမလူခင်ကတော့စေတနာအားကောင်းမနေဘူးလားလူစဲမှာကောအားကောင်းမနေဘူးလားလူပြီးတဲ့အခါကောအားမကောင်းဘူးလားအဲ့သူတို့လူတဲ့အလူကိုခံရတဲ့အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓတွေကလည်းလောဘကင်းသူဒေါသကင်းသူမောဟကင်းသူတွေမဟုတ်ပေဘူးလားဒီလိုသလိုရှိရင်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအင်္ဂါ၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်အလှူရှင်ဘက်ကအင်္ဂါ၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတော့ဒီလိုကောင်းမှုဒါနမျိုးကိုဘာကုသိုလ်လို့ဘာဒါနလို့ခေါ်သလဲသလင်္ကာဒါနအင်္ဂါ၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒါနဒီအင်္ဂါ၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒါနကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသမုဒ္ဒရာရဲကရေကိုအိုးနဲ့ပုံးနဲ့ခွက်နဲ့ခတ်ပြီးတော့ချင်းတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေအတွက်ပမာဏကိုလွန်အောင်မရေနိုင်မတွက်နိုင်အောင်အရေးရေတွေများတယ်လို့ဒီသလင်္ကဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတရားဟာလည်းပဲတဲ့အရေးအတွက်အတိုင်းသာပမာဏကိုလွန်အောင်ကျိုးပေးတယ်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသက်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တမှာဟောကြားခဲ့နော် ဒါနပြုရာအင်ချောက်ပြာမှန်စွာဆုံးရသည်မလူခင်လူစဲလူပြီးလက်စိတ်ထဲကြည်ရသည်လူရန်သူမှာဤသုံးပြာမှန်စွာဆုံးရသည်လောတော်မောတွေကင်အောင်လေကျင့်နေသူပဲကျင့်ပြီးလက်မလွဲဖြစ်ရသည်

ဘာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့လူပြေမှာတခါပြန်ပြီးလူဖြစ်ပြန်တော့လေသူတို့တတိုက်တဝန်းတစုတဝေးတဲ့သိတုကိုမြတကြွယ်တွေဖြစ်ကြတယ်အစင်တန်းတက်သွားတာဘာကြောင့်အစင်တန်းတက်သွားလဲဟဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ဟုတ်ပေဘူးလားပုပ္ပိသကတာဘုံညတာမင်္ဂလာနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတော့ကတ္တမမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူရာဖြစ်တဲ့မြို့တော်မှာသွားပြီးနေရပြီဆိုတော့ပဋိရူပဒေတာဝါဒမင်္ဂလာကမရပါဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနာကြားရလို့တရားတော်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီဆိုတော့အတ္တသမ္မာပဋိရိမင်္ဂလာကသူတို့မှမဖြစ်ကြပါဘူးလားဖြစ်ကြတယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်စွာအမြဲတစေတရားနာနောက်ကြတော့ဒီနေ့မှာတရားနာရကအပြန်မိုးတွေရွာချလို့ခိုးစရာလှုံစရာမရှိမိုးအွှဲခံရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ထင်ကအကြီးမှုကပဲကဲတို့များရှိကကျောင်းကိုကောင်းကောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူခဲ့တဲ့ဒါနရှိပုံမပေါ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်နောက်ဒီလိုမိုးမကျွဲရအောင်ကျောင်းဆောက်လှူတဲ့ဒါနတို့များပြုကြမယ်အလေကကန္နကုတီကျောင်းမကြီးတဆောင်ဘေးကကျောင်းရံတထောင်ဆောက်ပြီးလှူကြမယ်ဆိုပြီးတော့လှူကြရတယ်။တကြွယ်တွေဆိုတော့လှူနိုင်တဲ့ကိုအစင်တန်းကတက်လာတာ။ဘသူကမြင့်ပေးလိုက်တာလဲအစင်တန်းကုသိုလ်ကမြင့်ပေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုလှူပြီးတော့အရှင်သတ္တမမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာယဟန်တော်တွေကိုကျောင်းလှူ။နောက်အဲ့ဒီဘဝကစုတေပြန်တဲ့အခါကြပြန်တော့နတ်ပြည်မှာပဲသွားပြီးတော့နတ်စီစဉ်ခန်းစားဂေါရမဏ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ကုတ်ကုတဝတိပြည်မှာမဟာကပ္ပိတမင်းကြီးနဲ့အနောဇာမိဖုရားအမတ်တထောင်မိဖုရားအမတ်ကတော်တထောင်ဆိုပြီးလာပြီးတိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းဖြစ်ပြန်ပြီတဲ့အစင်တန်းဘုံမြင့်သွားဦးလားအစင်တန်းမြင့်သွားတဲ့အဲ့ဒါလို့အစင်တန်းမြင့်တဲ့မြင့်လို့ဒီလိုမင်းစီစဉ်ရသည်အထီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အတ္တတမပဏိတိကဘိုးအေးမကြည့်ဘူးလားမိမိရဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုအပြစ်ကင်းတဲ့အရာမှထားပြီးကုသိုလ်စိတ်တွေမှကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေမှထားပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ရဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါလို့အရေးကြီးတဲ့ဆိုတာကပညာရှိမှသိတာမဟုတ်လားပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတဲ့ဒုစိတ်မြုပ်ထားမှဒုကိုလုပ်မှလို့ဒီလိုသိရလားမသိတဲ့အခါကျတော့အတ္တသမပဏိတိမင်္ဂလာရှိရလားအဲအတ္တသမပဏိတိမင်္ဂလာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာကစလာတယ်လို့ဆိုတော့

ရန်ကုန်ချိန်ခံ၍မောက်မှန်မကြွားကိုနှိမ်ချလျက်ခြေချပဆုမြည်စေကျိုးနှင့်ကျိုးကျိုးသောနွားပမာလာတို့ပြပြစွာနေရခြင်းသည်လဲဆိုတဲ့ဏိဝတ္တမင်္ဂလာရှိပေးလားမရှိဘူးအဲ့တော့ဂျိုးမထောင်ဘူးလားအဲဂျိုးထောင်တဲ့အခါကျလိုက်မခွေဘူးလားအတ္တသမပတိဏိမင်္ဂလာရှိပေးလားကိုင်းမရှိဘူးဆိုတော့ပုပ္ပိသကတပုံညာတာဖြစ်စေနိုင်တဲ့မင်္ဂလာဘောဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပါဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်အောင်မလားမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ပဲမဖြစ်ပေဘူးလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လာမဲ့ဘဝမှာဖြစ်ရင်ပฏิရူပဒေသရပါအောင်မလားဖြစ်ပါဘူးပฏิရူပဒေသသင်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အရက်ကိုမရဘူးဆိုရင်ဘယ်သွားမလဲဩသူသွားရင်ရသွားမှာပေါ့မဟုတ်လားသူလောက်တာဘာလောက်တာတော့အဲမကောင်းမှုလောက်တယ်ဆိုတော့မကောင်းမှုလောက်ရပုံကိုယ်တွေရဲ့လမ်းဟာဘာလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမိတ်ကြတယ်ရေကန်ထဲကိုတဲ့ထောပအိုးခွဲပြီးတော့ချလိုက်ပါတဲ့ရေကန်ထဲကိုထောပအိုးခွဲချလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကထောပနဲ့တူတယ်တဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကအိုးချံခွဲတွေနဲ့တူတယ်တဲ့ဟောလောက်ဆိုတဘောက်ပေါ်ရောပေါ့မဟုတ်လားတလောက်ပြောရင်တဘောက်မပေါ်ဘူးလားဘလို့ວ່າလိုက်မလို့ဒီလိုဆိုရင်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအိုးချမ်းခွဲတွေနဲ့တူသည်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထောဘတ်တွေနဲ့တူသည်တဲ့ဘယ်လိုများกว่าချာအိုးချမ်းခွဲတွေကအောက်လားအထက်လားအဟံသုံးသုံးမြုပ်သည်သုံးသုံးမြုပ်ကမပေါ်လာကြမှာမှောက်ဤမင်းလေဟုတ်ကလားပေါ်သေးလားမပေါ်တော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဘာလို့သုံးသုံးမြုပ်ရတာ

0: မကောင်းမှုတုစရာပြုလို့အဲ့ဒါအတ္တတံမာပဏိတိရှိလို့လားမရှိလို့လားအဲ့ဒါလို့မရှိနိုင်တာဟာကိုယ့်ဘဝကိုမေ့ပြီးနိဝါဒမင်္ဂလာမရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအော်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှန်လိုက်လေခြင်းနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထောပတ်သိနေတူတယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲအပေါ်မှာပဲပေါ်လို့ပေါ်လို့နဲ့မျောနေလို့အများသည်အများမြင်အများကြားလူကြတဲ့သွားလူကြတဲ့လာကောင်းတာပြုပျော်တရုံမျိုးမောမဆုံးမဟုတ်ဘူးလားကောင်းမှုပြုသူလားမကောင်းမှုပြုသူလားအဲ့ဒါသူတို့လည်းပဲတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်အစဉ်နှံတက်သွားလို့ကုတ်ကတာဒီမှာကုတ်ကတာဝတိဒီမှာမဟာကပိဏမင်းကြီးနဲ့အမတ်တထောင်မကတော်တထောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေပဋိသင်္ဍေစိတ်ဓာပင်ကိုဘိဇကောင်းခဲ့တဲ့ပုံကွေတွေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရားပဲရှားနေတာပဲတဲ့လောကမှာပညာရှိပုံကွေတွေတရားကောင်းတရားမှန်နေညွှန်ပြတဲ့ပုံကွေတွေလောကမှာတဏှာမှတော့ရှိမှာပဲတဏှာမဟုတ်တဏှာရှိမှာပဲတို့စီမရှိပေမဲ့ဆိုပြီးတော့မြင်းတီတော်လေးဦးအရက်လေးမျက်နှာလွတ်ပြီးတော့ပညာရှိပုံကိုဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ရမယ်သစ္စာလေးပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားလို့ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစစ်တရားမှန်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်ရှာကြဆိုပြီးတော့မြင်းတိတော်လေးဦးကိုအရက်လေးမျက်နှာလွတ်ပြီးရှာခိုင်းတယ်တဲ့အဲ့တော့အတ္တသမပဏိတိရှိလို့လားမရှိလို့လားရှိလို့ပေါ့သို့တော်လည်းပဲတကယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့မြင်းတိတော်တွေကမတွေ့သာဝတိပြည်ကကုံရောက်လာတဲ့ကုတ်ကုဒဝတိပြည်ကိုကုံရောက်လာတဲ့ကုံတွေတွေစီကသာဝတိဒီမှာဖျားပွင့်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားတော်တွေသန္တနာဘုကလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားတွေဟောနေတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကျင့်ကြံတဲ့တန်ဃာတော်တွေတည်းရှိတယ်ဆိုတော့သိရတဲ့အခါကျတော့ခြုံပြောပြရစေမဟာကပိဏမင်းရောမိဖုရားရောအမတ်ကတော်အမတ်တရောအမတ်ကတော်ရောမြတ်စွာဘုရားစီသွားကြတာပထမတော့အမျိုးသားတွေကအရင်သွားဘုရားရှင်တွေ့ဘုရားရှင်တရားချီးမြှင့်တဲ့အခါကျတော့တရားသိပြီးသောတာပန်များဖြစ်ကြတယ်နောက်အမျိုးသမီးတွေလည်းပဲအမျိုးသားတွေသွားကုန်ပြီသိတယ်သွားကုန်ပြီဆိုတာသိတာနဲ့နောက်ကလိုက်ကြလိုက်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားထံမောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်တရားဟောလို့မလို့အမျိုးသမီးတွေလည်းတရားသိသောတာပန်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမျိုးသမီးခရီးဟောတဲ့တရားကိုအမျိုးသားတွေယဟန်တွေကနားရပြန်တော့သူတို့အထက်မဲ့သုံးဖို့အထက်မဲ့အထက်သုံးမဲ့အထက်သုံးဖို့ပါရပြီသူတို့ယဟန်နာဖြစ်ကြ။နောက်လည်းပဲအမျိုးသမီးတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားတန်ယဟန်ဖြစ်တော်လို့မြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုနီတန်ဃာထံအပ်ပြီးယဟန်မှပြုစေလို့တရားထုတ်တော့သူတို့လည်းပဲလောဘဒေါသမောဟကိလေသာကုန်ခန်းလို့ယဟနာအလုံးဖြစ်ကြသည်တဲ့သူတို့မှနောက်တဘဝသန္ဓရာဝဆင်းရဲတဲ့လေရအောင်မလားမလဲရတော့ဘူးသန္ဓရာဝကလွတ်မြောက်ကုန်ကြပြီဆင်းရဲခြင်းကုန်ကြပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အတ္တသမ္မာပဏိရိမင်္ဂလာရှိလို့ဒီတော့အဲ့ဒီမှတစ်ခုကသူတို့ကုတ်ကုဒဝတိပြည်မှာနေစဉ်ကတရားရရဲ့လားဘယ်ကြမှာတရားရသလဲအဲသာဝတိပြည်သွားမှပဲတရားရတဲ့ဆိုတော့သူတို့အတွက်ပဋိရူပဒေသကဘယ်ဟာလဲသာဝတိပြည်ဒါကြောင့်ပဋိရူပဒေသကမလိုလားအပ်ပေဘူးလားလိုလားအပ်သည်အရေးကြီးသည်ဒီမင်္ဂလာတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်ကြရောပေါက်ပေါက်ပြီလားတလောက်ပြီသုဒေဝတေတိလိုရေးနဲ့မေးလျှောက်ထားသည်ဩနတ္တ
1: သို့

တော့ဒီရတော့အတွင်မှာကြောင်းလူသွမ်းလူသင်္ကန်းလူအဖျော်ယမကလူလှူတဲ့အလှူရှင်တွေလည်းပဲဒီမဟာကပ္ပိနာမင်းတို့တသိုက်လို့တဆင့်နဲ့တဆင့်အဆင့်မြင့်မသွားနိုင်ဘူးလားအဆင့်မြင့်သွားနိုင်တယ်မြင့်တဲ့အဆင့်ကရှော့မကြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတ္တသမပဏိတိလက်ကင်ထားရမည်ဟုတ်ကဲ့လားကိုရောစိတ်ပါအပြစ်ကင်းအောင်စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းထားရမယ်နောက်တကားထားတော့ဆက်ရုံတော့ဆက်လိုက်အောင်မယ်ဘောတိစင်္သာတိတ်ပင်္သာဝိနယောသာတုတိခိတောသူဘာတိတာသာယာဝါသာဣတမင်္ဂလမௌတမဒေဝတေတိလိုရေဖြင့်မေလျှောက်ထားသည့်ဩနတာဘောတိစင်္သာလောကုလောကီနှလီတို့ဘအကျိုးများသည့်တရားကျမ်းဂန်အတဏ္ဏကိုသင်အံကြံကြည့်ပညာပြည့်၍ဗဟုတ္တရှိခြင်းသည်၎င်းတိတ်ပင်္သာဆက်မှုလည်းမူအတ္တစုတွင်အသောဝင်အောင်ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ခြင်းသည်၎င်းဝိနယောသာတုတိခိတောမိဝဖဝဆရာဝနှင့်ကျင့်ဝအထွေတွေနေနေထိုင်နေပြောဆိုနေကိုသိသိကြနာအချိုးကြအောင်ဆရာထား၌နိခန်တင်ယူအာကြည့်ပြီ၎င်းသူဝတိဒါသယာဝါစာဟောက်မန်ကျိုးရှိအနှစ်ပြည့်၍ပြယာဝါစာတာယာချိုးမြကြားမဝပဲကြားရသူတွင်အပူစင်းရက်ဘဝင်ကြီးမွေစိတ်ချမ်းမြေသောစကားကိုပြောဆိုခြင်းနေ၎င်းဧတိုင်းတရားလေးပါးသည်ဩတ္တမချမ်းသာဆောင်ဒလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာကြီးပါချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဆက်မိအောင်လို့ဆက်လိုက်အောင်မနော်ဆို

ခိုင်ဒီကနေ့ဒီမာရမေနာကြအောင်ဆိုနိသန်တယနေ့တော့တခါတည်းအပြည့်တတ်နိုင်အောင်ကြောသင်နာကြောတူသင်နာတူဖြတ်သင်နာဖြတ်ပြီးဟောရဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဟာဒီကနေ့ជីវချမ်းသာကြောင်းလောကီជីវချမ်းသာကြောင်းလောကုတ္တရာជីវချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့ဒေသနာတော်မြတ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာတရာရှိသွားစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြရခြင်းဒီဟုသောကောင်းမှုကုသိုလ်စေရနာလူတိုင်းရတဲ့ဒါနကုသိုလ်စေရနာဆောက်တည်ရတဲ့သီလကုသိုလ်စေရနာပွားများအထောက်ရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်စေရနာဆောင်ရွက်ရတဲ့ဝေယကုသိုလ်စေဝေယဝိသကုသိုလ်စေရနာအဖျားပြားတို့ကြောင့်မင်္ဂလာတို့တွင်အမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သစ္စာကရိယာစဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ပြငြိမ်၍ဇတ်သိမ့်ရမှန်အေးနိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ညာဖုန်ညာဖြင့်လင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုခြင်းဒီ၎င်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာနဲ့အညီကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြ၍ဆင်းရဲခတ်သိမ့်ငြိမ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါ

50ပြည့်နှစ်တကူလာဇန်10ရက်1989ခုနှစ်အေပြီလ15ရက်စနေနေ့ညနေ3နာရီအချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဝဲစသည်တဲ့မနေ့ကဘယ်အချိန်စား2နာရီ40နာရီမှာဒီနေ့15မိနစ်နောက်ကျသွားလား55လား55ဆိုတော့ဒီနေ့က9မိနစ်ပဲနောက်ကြတော့ဒီနေ့ကပါတရားဟောရမလားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကြီးဘောချမ်းသာရေးတရားတဲ့မနေ့ကဘာဟုတ်သစင်္စသိပ္ပင်္စဝိနည်းယောစသုတ္တိခိတောသုဘာတိတာစယာဝါစဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမာအဲ့ဒါစခဲ့တယ်နော်ကုမီအောင်ကုလိုက်တာမဟုတ်သစ္စာမင်္ဂလာဆိုတာအကြအမြင်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒများခြင်းနဲ့အကြအမြင်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒများတာဟာကြီးဝါချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာပဲအကြအမြင်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့အကြအမြင်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒအပြစ်ကင်းတဲ့အကြအမြင်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒသီးသာလျှင်ကြီးဝါချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အကြအမြင်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒဆိုလို့ရှိရင်ជីវာချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်ပါမလားဥပမာဆိုလို့ဘလို့ထိုးရတဲ့အစာအိမ်တွေဖြင့်မူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒတွေကြွယ်ဝနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမင်္ဂလာဖြစ်မလားအမင်္ဂလာဖြစ်မလားအမင်္ဂလာဖြစ်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်ကင်းတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒအပြစ်ကင်းတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒသီးသာနှင့်မင်္ဂလာဖြစ်လို့လောကုတ်လောကီနှစ်လီတိုးဘွားအကျိုးများသည်လောကုတ္တရာယောလောကီယေယောအကျိုးများတဲ့ဆိုရဲတာအပြစ်ကင်းတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒလားအပြစ်မကင်းတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒလားအပြစ်ကင်းတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒပဲလောကုတ်လောကီနှစ်လီတိုးဘွားအကျိုးများသည့်တရားကျမ်းကအတဏ္ဍံကိုသင်အာမ်ကျမ်းကြည့်ပညာပြည့်၍ဘ ਹੁ တုဒ္ဒရှိခြင်းတရားကျမ်းကအတဏ္ဍဆိုသောလည်းပဲတရားကျမ်းကအတဏ္ဍလို့ဆိုသဖြင့်အပြစ်ကင်းတဲ့တရားစာပေအပြစ်ကင်းတဲ့လောကီရေးစာပေဘ ਹੁ တုဒ္ဒစာပေတွေဖတ်ပြီးတော့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒယူလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါအပြစ်ကင်းတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒမရဘူးလားရတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘ ਹੁ တုဒ္ဒမှာဒီဘ ਹੁ တုဒ္ဒကိုတနေရာရာမှာအသုံးမချနိုင်ဘူးလားချနိုင်နေတခါအပြစ်ကင်းတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒရပင်ရထားတော့လည်းပဲဒီအပြစ်ကင်းတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒကိုမိမိအတွက်အသုံးမချပဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်္ဂလာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးသူတို့ဘာအတွက်အသုံးမချပဲထားရင်ကောမင်္ဂလာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးတချို့ကြတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒတော့သိပါတတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူရဲ့ပင်ကိုစိတ်ဓာတ်အခြေခံကိုကညံ့နေတော့ပင်ကိုစိတ်ဓာတ်အခြေခံကိုကညံ့နေတော့ရထားတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒနဲ့အညီလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘ ਹੁ တုဒ္ဒကသူ့အတွက်မင်္ဂလာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးတဲ့မင်္ဂလာမဖြစ်အောင်နေမကဘူးအမင်္ဂလာတောင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒီမှာအကြအမြင်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒရှိခြင်းမင်္ဂလာဘ ਹੁ တုဒ္ဒရှိခြင်းသည်မင်္ဂလာဖြစ်သည်ဆိုတော့လေအပြစ်ကင်းသောဘ ਹੁ တုဒ္ဒသည်သာမင်္ဂလာဖြစ်၍အပြစ်မကင်းသောဘ ਹੁ တုဒ္ဒမှမူမင်္ဂလာမဖြစ်ပေအပြစ်ကင်းသောဘ ਹੁ တုဒ္ဒပင်ဖြစ်စေကမူမိမိရရှိထားသောဘ ਹੁ တုဒ္ဒနှင့်အညီလိုက်နာကျင့်ကြံသူအတွက်သာမင်္ဂလာဖြစ်၏မလိုက်နာမကျင့်ကြံသူအတွက်မှမူသူ၏ဘ ਹੁ တုဒ္ဒ၏မျက်မမြင်ထွန်းညှိသောမိအောင်နှင့်သာတူလေသည်တဲ့သူရထားတဲ့အကြံမြင်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒဟာဒီတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူတယ်လဲမျက်မမြင်ထွန်းနဲ့မီးအောင်နဲ့တူတယ်တဲ့ဘလို့ပါလဲမျက်မမြင်ကမီးကြီးထွန်းထားတဲ့အခါကျတော့သူကမီးအောင်ကိုမြင်ရလားမမြင်ရဘူးဒါဖြင့်သူ့အတွက်လင်းသလားမမြင်ပါဘူးဘယ်သူ့အတွက်လင်းသလဲသူတို့ဘာတွေအတွက်ပဲလင်းနေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်မမြင်ထွန်းနဲ့မိနဲ့ဒူရဲတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒောအပ္ပတုတံယောသူတေနာတိမိညတိအန္တောပတိပဒါရောဝတထေဝပတိပါတိမရှင်တော်မြတ်
အရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားတာဒီမှာတော့မိမိအတွက်ဒီဘ ਹੁ တုဒ္ဒါကိုအသုံးမချယုံနေမဟုတ်ဘူးမိမိဘ ਹੁ တုဒ္ဒါရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတစ်ပါးဘ ਹੁ တုဒ္ဒါနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထင်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာသူရထားတဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒါဟာသူကမိထွန်းတာနဲ့တူတယ်တဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒါအပ္ပတုဒ္ဒံယောတုတေနာတိမင်ညတိအန္တောပရိပတာရောဝတထေဝပရိပတိမံဗန္ဒေရှင်တော်မြတ်ဖေယဘ ਹੁ တုဒ္ဒောအကြအမြင်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒံများသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အပ္ပတုဒ္ဒံအကြအမြင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘ ਹੁ တုဒ္ဒောအကြအမြင်များသောယောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်အပ္ပတုဒ္ဒံအကြအမြင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဒေနာမိမိရရှိထားသောဘ ਹੁ တုဒ္ဒဖြင့်အတိမင်ညတိအထင်သေးအမြင်သေးလျက်ရှိ၏တတထုပုဂ္ဂိုလ်၏သောထိုအကြအမြင်များမှုသည်ပฏิပါဒါရောစီမိကိုဆောင်သောအန္တောဝါသူကဲသူကံကဲ့သို့ပင်လင်မန္တပိရောအပฏิပါတိထင်မြင်ပါ၏မိမိကဘ ਹੁ တုဒ္ဒရှိပြီးတော့ရှိတဲ့အတွက်သူတို့ဘာကိုမိမိလောက်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒမရှိတဲ့အတွက်အထင်သေးအမြင်သေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒဟာသူကန်းထွန်းနဲ့မိအောင်နဲ့တူတယ်လို့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာထင်ပါတယ်ဘုရားလို့အရှင်အနန္ဒာကမိန့်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒရှိသူတွေဘ ਹੁ တုဒ္ဒမရှိသူကိုမိမိ၌ရှိသောတုဒ္ဒကြောင့်အထင်သေးကမထီမဲ့မြင်ပြုညာအထိုတုဒ္ဒချင်းသည်မိထွန်းညိသောသူကနှင့်သာတူလေသည်။တခါအဲ့ဒီဘ ਹੁ တုဒ္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကအခြေခံစိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ဖြင့်တဲ့အတွက်ဘာလလက္ခဏာနဲ့ညီနေပြန်မဲ့ဆိုရင်ဒုစိန်တိတစိန်တိမကောင်းနာကူသာကြံစည်နေတတ်တဲ့ဒုဗ္ဗတိတဗာတိမကောင်းနာကူသာပြောတတ်တဲ့ဒုက္ကဒကမ္မကာရိမကောင်းနာကူသာလှုပ်တတ်တဲ့ဘာလလက္ခဏာတွေနဲ့ပြည်စုံတဲ့လူမိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘ ਹੁ တုဒ္ဒဟာအဲ့ဒီလူမိုက်ကိုဘ ਹੁ တုဒ္ဒကပဲပြန်ပြီးတတ်တယ်တဲ့ဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုတော့မပြောပင်တို့ကျူပင်တို့ဝါပင်တို့ ਨੇ တူတဲ့မပြောပင်များအတိတိပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိလဲတိပြီရောမပြောပင်ပါဖြစ်တယ်လေဝေရောဝါပင်လဲအတိတိပြီရင်သေရောကျူပင်လဲအတိတိပြီရင်သေရောအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်ညံ့တဲ့လူမိုက်မှာဘ ਹੁ တုဒ္ဒရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘ ਹੁ တုဒ္ဒကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲပြန်တတ်တာပဲတဲ့အခြေခံဘ ਹੁ တုဒ္ဒမရှိအခြေခံစိတ်ဓာတ်မိုက်တဲ့လူမိုက်မှာတစုံတရာသောအတ္တပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတ္တပညာဟာသူလောကကြီးပွားဖို့သူကြီးပွားဖို့သုံးမလားဓမ္မမဟုတ်လောကပြည့်စည်ဖို့သူကြီးပွားဖို့သုံးမလားအဲ့လောကပြည့်စည်ဖို့သူကြီးပွားဖို့ဆိုပြီးသူရည်ရွယ်ပြီးမသုံးမိဘူးလားဒါပေမဲ့လောကမှာပြည့်စည်အောင်လို့ရင်သူကမပြည့်စည်ဘူးလားပြည့်စည်ပါဘူးသွားပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးဗျာဘာမြင်တာဟမ်ဟောပြည့်စည်ခြင်းမကပြည့်စည်သွားတာမြင်တာလားဒီတော့အဲ့ဒါဟာဝါပင်ရဲ့အသီးကဝါပင်ကိုတတ်တယ်လို့လူမိုက်ရဲ့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒကလူမိုက်ကိုတတ်ပြတာတဲ့မဟုတ်ဘူးလားတဲတော်တယ်နော်တဲမှန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားတွေငပြောပင်ရဲ့အသီးကငပြောပင်ကိုသတ်ပြတာတဲ့အမှန်မှန်တဲ့ဒီမှာဆိုထားတဲ့မျက်မမြင်ထွန်းကြီးတော်မိအောင်ဒီသူတော်ဘာကူသာအလင်းရောင်ပေးနိုင်၍မိမိကိုယ်ကိုမူအလင်းရောင်မပေးနိုင်မေထို့အတူပင်လိုက်နာကျင့်ကြံမှုမပြုသောသူဤဘ ਹੁ တုဒ္ဒတိသူတော်ဘာကူသာအကျိုးရှိစေနိုင်၍မိမိကိုယ်မူအကျိုးမရှိစေနိုင်ပေလိုက်နာကျင့်ကြံမှုမပြုတ်ယုံမှမကပဲယင်းဘ ਹੁ တုဒ္ဒကိုအကြောင်းပြု၍သူတစ်ပါးကိုအထင်သေးခြင်းနှိမ်ခြင်းမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းသူတစ်ပါးအကျိုးပျက်စီးအောင်ပြုခြင်းသတ္တိတို့ကိုပြုလုပ်လင်ကဒုဘ ਹੁ တုဒ္ဒသည်တုဒ္ဒရှင်ကိုတတ်ဖြတ်ဖြစ်စီးပြစ်သည်ဖြင့်ငပြောသည်ဝါသည်များနှင့်အလားတူပေသည်ဟုတ်ကဲ့လားငပြောပင်ဝါပင်များအသီးသီးလာလင်ထိုငပြောသည်ဝါသည်များကသူတို့၏အပင်များကိုတတ်ပြစ်လိုက်ကြသည်တဲ့အင်ဂုတ်တရနိကေသတုကနိဗ္ဗာန်ဒေဝဒတ္တသုံးမှာဒေဝရအကြောင်း
ပြန်ဟောတော့ဒီမှာမိတ်ထားတာဖလံဝေကတလိဟန်တိဖလံဝေလုံးဖလံနလံဖလံငပြောသည်သည်ကတလိငပြောပင်ကိုဟန်တိတတ္တဤဖလံဝါသည်သည်ဝေလုံးဝါပင်ကိုဟန်တိတတ္တဤဖလံကျူသည်သည်နလံကျူပင်ကိုဟန်တိတတ္တဤငပြောသည်ဟာငပြောပင်ကိုတတ်ဤဝါသည်သည်ဝါပင်ကိုတတ်ဤကျူသည်သည်ယူပင်ကိုတတ်ဤတဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်ညံ့လို့လားကောင်းလို့လားညံ့လို့ပေါ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်ညံ့ရင်ဒီလိုပဲကိုယ်အသီးကကိုယ်ပြန်တတ်ကိုယ်ဘဟုတ္တတာကကိုယ်ပြန်တတ်တာပဲတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါជីវချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာမဟုတ်တော့ဘူးအမင်္ဂလာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မိမိရထားတဲ့ဘဟုတ္တတာဟာမိမိဘဟုတ္တတာဟာမိမိအတွက်ជីវချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်အောင်ဒီဘဟုတ္တအတိုင်းလိုက်နာကြင့်ကြံမှုလိုသည်တနေ့ကပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လားဟိုရင်လေပညာရှိဂုံတယ်ကြီးပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားပညာရှိဂုံတယ်ကြီးအကြောင်းပြောခဲ့ပညာရှိဂုံတယ်ကြီးကိုဘလူတွေကလူရောင်ဆောင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဟိုတော့ခုနကတောညွညွမှာမိုးတွေသိပ်ယွာနေတယ်ဒီကနေ့ကလည်းကြားရင်းနဲ့ပြေလို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းအဲ့ဒီကရေတွေချိုးလာတယ်မိုးတွေကလည်းရွှဲလို့ကြာပန်းတွေကလည်းပဲလူချင်းတို့ရတယ်အစားတော့နွားစားလူစားအကုန်ပေါ်များတယ်ဆိုပြီးလာပြီးဖျားရောက်နေအခါကျတော့လဲမှုကြီးကပညာရှိလဲမှုကြီးကသူဘဟုတ္တသူသူဘဟုတ္တသူအဲ့ဒီမှာအသုံးချလိုက်တယ်ဘလို့အသုံးချဘလို့အသုံးချတိန်တေလေအစ်လျှက်စစ်ပင်စောမိုးတယောတဲ့ဘ ਹੁ တ္တတာသူရတာတဲ့ဘ ਹੁ တ္တတာဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့ဘ ਹੁ တ္တတာစီးဘူးထားရင်တဏှာရာမှာအသုံးကြတာပဲတဲ့တိန်တေဆိုတာဘာပြောတာလဲမိုးတိန်ကိုသုံးယူဇနာကနေပြီးမြင်ရတယ်တဲ့လေအစ်ဆိုတာဘာပြောတာမိုးသက်လေကိုတယူဇနာကနေပြီးတော့တိုက်ထားတိနိုင်နေတဲ့ပြီးတော့ပါလျှက်စစ်ပင်စောပါတော့မွေးပါမလို့လျှက်စစ်လက်နေတာကငါးယူဇနာကငါးယူဇနာကနေပြီးမြင်နိုင်နေတဲ့မိုးတယောဆိုတာကဟင်ဘယ်တော့ကနေပြီးတော့မြင်နိုင်တာတော့သုံးယူဇနာကနေပြီးတွေ့နိုင်တိနိုင်ပြီရဲ့ဟောသူဘဟုတ်တွေရတယ်အဲ့ဒီဘ ਹੁ တ္တရာရှိတာတော့သူတို့လက်ညှိုးညွန်ရတော်ရညှိုးညွလှမ်းကြည့်တော့တိမ်ကောမြင်ရရဲ့လားမမြင်ပါဘူးလျှက်စစ်ကောတွေးရရဲ့လားမမြင်ပါဘူးမိုးသက်လေတိုင်းမိုးသက်မုန်တိုင်းတိုက်တာကောသိရရဲ့လားမမြင်ပါဘူးဒါဖြင့်မိုးပေါက်မိုးပွားကြတာကောမြင်ရရဲ့လားမမြင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါဟာဧကန္နဘာတွေတဲ့လူမဟုတ်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ရမယ်လူမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေပဲဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့နောက်သူ့မှာဘာဘ ਹੁ တ္တရာရှိသေးတယ်အဲဒီလူတွေမျက်တော်မခတ်ဘူးဒီလူဒုလူသားနေပဲဟုတ်လားပြီးတော့ဟောအဲဖဏောင်းကလည်းရှည်တယ်မျက်ထောက်ကလည်းနေတယ်ပြီးတော့အကြောက်အယွန်းလည်းမရှိဘူးဟောဒီဘဟုတ္တတာသူသုံးချလိုက်တာမှတ်သားထားတာအဲ့တော့ဧကန္နသူတို့ဟာနတ်တွေပဲဟမ်ဘလူတွေပဲဟောသူဘောသူတာသူသူသုံးချလိုက်တဲ့ရေတွေမသွန်ရနဲ့တစ္ဆက်ကလေးမှမသွန်နဲ့ငါမိမ်မရပဲနဲ့တောက်လည်းမတောက်နဲ့သွန်လည်းမသွန်နဲ့ကဲသွားကြမယ်သွားလိုက်တယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းလို့ကိုယ်နေလဲအများကြီးရမြတ်ပြီးတော့အိမ်ငေါမြောက်ဝန်းသားနဲ့ပြန်ကြရတော့ဒါជីវချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးလားဘာကပေးတဲ့ជីវချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာလဲဘောသူတာပေးတဲ့ជីវချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာဘောတိစင်သာလောကုလောကီနှလီတိုးဝအကျိုးများသည့်တရားကြံငံအတဏံကိုသင်အံကြံကြည့်ပညာပြည့်၍ဘ ਹੁ တ္တရှိခြင်းသည်လေဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြည်ဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်တော်မင်္ဂလာပါပေ၏ဟုတ်ကဲ့လားချမ်းမြေ့မင်္ဂလာသင်စရာတအုပ်ထက်ကြည်ုံနဲ့ပဲဘ ਹੁ တ္တတွေတော်တော်ကြည်မသွားဘူးလားပြေးသွားတယ်နော်အသုံးချလို့မရဘူးလားမရတယ်
ကဲဘာဟုတ်တိစင်သာမင်္ဂလာသလောက်ဆိုရင်တော့ကြတော့သိပင်သလက်မှုစက်မှုလက်မှုအတတခုကိုတက်ကြွညင်ဟုတ်ကဲ့လားသိပင်သစက်မှုလက်မှုအတစုရင်အသောဝင်အောင်ကြွန်းခြင်းတက်မြောက်ခြင်းသည်လေဩဒမန်ချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်လက်မှုအတ္တမှန်သမျှဘယ်အတ္တမျိုးမဆိုဆက်မှုအတ္တမှန်သမျှဘယ်အတ္တမျိုးမဆိုအကောင်အစဉ်ကျွမ်းကျင်အောင်တတ်ရမယ်တဲ့အသုံးချဖြစ်အောင်တတ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့ဟိုဟာနဲ့ဒါနဲ့ဟိုဟာတို့စီတို့စဒီဟိုဒီဟာတို့စိတ်တို့စိတ်တို့နန်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဟာအသုံးချလို့ဖြစ်သလားသိတာတွေတော့များပါရဲ့အကုန်မသိတဲ့အခါကျတော့သူသိတာကဘာမှအသုံးချလို့မရတော့ဘာလို့ရုံမရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘိုက်မှောက်ရေတော့ရုံမရှိမဟုတ်လားဘာကြောင့်ရေတော့ပြီးဘိုက်မှောက်အောင်မဟုတ်ဝမ်းသာတော့လုံလောက်အောင်မရနိုင်လို့ဤတိစကားဆိုထားတာရှိတယ်ခௌတောတိနာတိမင်းကြီးထခௌတောတိနာတိမင်းကြီးရာသိဝိဇံဝသိပမထဝဧကံပိပရိယောဓာတံဇီဝိတကပ္ပကာရဏံဝိဇံဝါနှုတ်မှုပညာကိုသလကောင်သိပံဝါလက်မှုပညာကိုသောလကောင်ခௌတောတိသေငယ်သည်ဟု၍နာတိမညေထမထေမဲ့မြင်နာတိမညေယမထေမဲ့မြင်မအောင်မေယတဲ့နှုတ်မှုပညာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မှုပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အတ္တပညာမဆိုဒါဖြင့်သေးသေးသိမ့်မင်းအတ္တပညာပါလို့ဒီလိုသွားပြီးတော့အထင်မသေးရဘူးတဲ့ဧကံပိပရိယောဓာတံဇီဝိတကပ္ပကာရဏံဧကံပိတခုသောသေးငယ်တဲ့လို့ယူဆရတဲ့အတ္တကိုယ်တော်မြတ်လဲပရိယောဓာတံကုံစင်အောင်တမှုကဇီဝိတကပ္ပကာရဏံအသက်မွေးကြောင်းဖြစ်တယ်လင်ကတိတဲ့ဟောပါတယ်လားဘလောက်သေးနှုတ်တဲ့အတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတ္တကိုအကောင်အစင်နာတတ်တဲ့ထမင်းဝရဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝမ်းဝရဲခါလှရဲတဲ့အကောင်အစင်မတတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တယ်ဘလောက်ကြီးကြဲတဲ့အတ္တဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းဝခါလှပါမလားမလှဘူးဧကံပိတခုသောသေးငယ်တဲ့အတ္တကိုပင်တော်လဲအတ္တပိအတ္တတိပင်တော်လဲပရိယောဓာတံကုံစင်အောင်တတ်မှုကဇီဝိတကပ္ပကာရဏအသက်မွေးကြောင်းဖြစ်ပါသလင်ကတိအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးတောင်မှဒီထက်မှထည့်ရေးထားမိတယ်အောက်မိပါတယ်နှုတ်မှုပညာကို၎င်းစာမျက်နှာ44မှာနှုတ်မှုပညာကို၎င်းလက်မှုပညာကို၎င်းသေးငယ်သည်ဟုမထင်မှတ်ရတခုသောအတ္တကိုသောလေကုံစင်အန္တမှုအသက်မွေးကြောင်းဖြစ်သည်သာဒီဟုသောနိတိစကားမှာအလွန်မှတ်သားတတ်၏ဟုတ်ပါမလားရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းမေးမှာတွေ့ရမှာပေါ့ခုံလေးတွေနဲ့ထိုင်လို့မလုပ်တော့လက်သေးညသည်မဟုတ်လားကဲနဖာကြီးရောမကလော်ဘူးလားအဲကလော်တယ်နေ့စဉ်မဲ့အဲ့ဒီအတက်လို့ကြောင်းညံ့ခြင်းချင်းလို့သူတို့ထမင်းမဝဘူးလားထမင်းလဲဝါခါလဲလှဟုတ်ကဲ့လားကုံစင်အောင်တက်လို့မဟုတ်လားကိုင်းအထင်သေးသေးရလားမသေးရဘူးအဲ့ဒီလိုအကုန်အစင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အင်ဂျင်နီယာအတတ်ပညာကိုနှစ်နှစ်ပဲသင်ပြီးတော့ကျောင်းကထွက်လို့မလို့ဒီပိုင်းတစတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လိုက်မယ်ဘသူကထမင်းဝမလဲဟဲ့လက်သေးညတ်တဲ့လူနဖာကြီးကလော်တတ်တဲ့လူကထမင်းဝမီဘာကြောင့်လဲအကုန်အစင်တတ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားအကုန်အစင်တတ်လို့တခြားမပြောပါနဲ့ရှင်းရလူတရားသူကကုံလဲကုံနေသွားတဲ့အခါလဲဆွန့်တွန့်ဆွန့်တွန့်နဲ့ကောင်းကောင်းလဲမသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူကဂဲပြစ်ဝါသနာပါတော့ဂဲနဲ့ဟိုပြစ်ဒီပြစ်နဲ့နောက်တော့လက်ကအလေးကျင်ရတော့တဲ့သွားတယ်တဲ့သွားတာနဲ့နောက်ကျတော့သူပြစ်စမ်းတယ်သိရတယ်ပြစ်လိုက်တယ်မြင်းရုပ်ဖြစ်ပါစေဟဲ့ဆိုမြင်းရုပ်ဖြစ်အောင်ပြစ်လိုက်တယ်မြင်းရုပ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တော့ကဒီနေရာတော့ဆင်းရုပ်ဖြစ်ပါစေဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောက်စရိတ်ခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆင်းရုပ်ဖြစ်သွားရောဒီတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကသိစိတ်ဝင်သွားတာကိုဒါနဲ့အဲ့ဒီသူဆွန့်ကိုကလေးတွေကလဲလေးပေါ့တင်းပြီးတော့မြို့ပြင်ခေါ်သွားမြို့ပြင်အောက်ကညောင်မင်းကြီးအောက်ရောက်တဲ့အခါကျဒီသူဆွန့်ကိုလှည့်ဘဝချချပြီးတော့
ဦးကြီးမြေယုတ်ဖြစ်အောင်ပေါက်ပြပါအောင်ဆိုမြေယုတ်ဖြစ်အောင်ပေါက်ပြလိုက်တယ်မြေယုတ်ဖြစ်သွားအောင်အကြက်ယုတ်ကလေးပေါက်ပြသားမအောင်ဆိုတော့ကြက်ယုတ်ဖြစ်အောင်ညောင်ရွက်ကိုညောင်ရွက်ကိုသိရွက်ကိုကြောက်စရစ်နဲ့ပေါက်တာ哦အကြက်ယုတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဆင်ယုတ်ဖြစ်အောင်ပေါက်ပြပါအောင်ဆင်ယုတ်ကလေးဖြစ်ကလေးတွေကသူတို့အိမ်ကယူလာတဲ့သီးသားတွေဒီတကာပေးတယ်လေအဲ့တော့သူအမင်းမဝဘူးလားအဲအတ္တပညာကုံစင်အောင်တက်လို့ကဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတ္တဘာဟုတ်တယ်လဲဘာမှမဟုတ်ဘူးလကားလက်ဆော့လို့လက်ကမြင်းလို့လုံနေတာပါမဟုတ်ဘူးလားကြည့်မယ်ဆိုအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါကလေးတွေကျွေးလို့ထမင်းဝါတယ်ကလေးတွေကလည်းသူ့သိပ်ချစ်တယ်တနေ့တော့ဘယင်ကတိုင်းကန်းတက်တဲ့အားနေပြီးတော့ဒီအပင်မောက်ရောက်လာညောင်ပင်အောက်ရောက်လို့ညောင်ရက်တည်ကြီးလိုက်တော့ဟာတချို့ကမြင်းယုတ်တချို့ကဆင်းယုတ်တချို့ကကြားယုံတချို့ကကြက်ယုံနဲ့အမလေးဆန်းလိုက်လာဟဲ့မင်းကြီးများတို့ဒီအပင်ကဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့မင်းကြီးတွေကအကျိုးကြောင့်ရှောက်တယ်သူဆွမ်းကကလေးတွေကိုကြောက်စရိတ်ခန်းနဲ့ပြစ်ပြီးအယုတ်တွေဖြစ်အောင်ပေါက်ပြတာပါအရှင်မင်းကြီးဆိုအဲ့ဒီသူဆွမ်းဒီလိုဆိုခေါ်ခဲ့ကြသားနန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျအခေါ်ခိုင်းဒီသူဆွနန်းတော်ရောက်လာဆွမ်းရတဲ့လူနန်းတော်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘယင်းရဲ့ညီလာကမင်းရဲ့ရာဇပလင်ဘေးမှာကလကာကာလိုက်တယ်ကလကာကာလိုက်ပြီးတော့ကျန်းကနေပြီး2000လောက်ရှိတဲ့နေရာမှာတရောင်တော်လောက်ရှိတဲ့နေရာမှာအပေါက်ကလေးဖောက်ထားတယ်ကလကာအပေါက်ကလေးဖောက်ထားတယ်ဒါနဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ညီလာခံစညီလာခံစတော့ဘယင်းရဲ့အကြံဘေးပရောဟိတ်ကြီးကစအရေကစကားပြောလိုက်တာထုံးစံမယ်သူကဘာလို့မှလှဲ့မပေးဘူးသူကပြောတယ်အရင်ကလည်းဒီပရောဟိတ်ကိုဘယင်ကပြောပြီးဆရာကြီးစကားတွေကမြန်လွန်ပါတယ်နည်းနည်းနဲ့ကိစ္စပြီးအောင်ပြောပါနည်းနည်းပြောလဲပဲနားလဲပါတယ်ဒီကမင်းပရိသတ်တွေလည်းနားလဲနိုင်ပါတယ်ပြောတယ်မရဘူးသူကပြောမိပြီဆိုလို့ရှိရင်အရာကို break ကိုအုပ်လို့မရဒီပရောဟိတ်ကသူ့မှာပြောစရာတွေကများတယ်ကိုအဲဘလို့မှမရတော့ဘယင်ကလည်းဒီတိုင်းနေရတယ်။မူကြီးမယားတွေလည်းသူတို့လည်းပြောလည်းမကြဘူး။ဒီတိုင်းပဲနားပိတ်နေမကောင်းလို့ဂွန်းဆို့နေမကောင်းလို့သာဒီတိုင်းနေနေရတယ်။ဒီဆရာကြီးဘလို့လို့ရပါဘလို့လို့ရပါနဲ့။အဲ့ဒီနေ့ညီလာခံကြတော့ဘယင်ကြီးကခုနသူဆွန့်ကိုစိတ်ချေတုံးလေးတွေတပီသားထည့်ပြီးပေးထားတယ်။ကိုင်မင်းကလကနောက်ကနေပြီးတော့ရော့အဲ့ဒါတပီသားဒါနဲ့ညီလာခံလဲစရောပရောဟိတ်ကြီးကပြောလိုက်တာခရားကြီးသွန်းတစ်ချက်ကမှမရဘူးအပေါက်ကလေးတွေကစိတ်ချေးတုံးလေးတွေကထွက်လာပြီးတော့သူပဇာထဲရောက်သွားသူကအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါကျတော့စကားပြောခြင်းလောဘအာကြီးတော့ရောက်လာတဲ့စိတ်ချေးတုံးကိုမျိုးချလိုက်မျိုးချလိုက်ဟောတရုံဖတ်ခနဲ့ရောက်လာလိုက်မျိုးချလိုက်တရုံဖတ်ခနဲ့ရောက်လာလိုက်မျိုးချလိုက်နောက်စိတ်ချေးတပီသားကုန်သွားတော့မှဘီရင်ကြီးကဆရာကြီးစကားပြောကောင်းလိုက်တာဘိုက်ထဲစိတ်ချေးတပြီသားဝင်တာတော့မသိပါလားအစာကြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးအံသေးသွားစားမှဖြစ်မယ်ဆရာကြီးဆိုမှပရောဟိတ်ရက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘိုက်ကြီးဖောင်းလာတော့မှသူပြန်ပြီးတော့ညီလာခံကထွက်ပြီးတော့အံသေးစားပြရတယ်ဒီစိတ်ချေးတွေကဘယ်လိုလုပ်ဝင်လာတာဟမ်အဲသူဆုံးကကလကာကိုရနေပြီးတော့ပြစ်တာကင်လက်တဲ့တော့နော်ပြစ်လို့ပြစ်မှန်းတော့မသိဘူးဟားလိုက်ရင်ပြစ်လိုက်ရင်မျိုးချလိုက်ရင်ဟားလိုက်ရင်ပြစ်လိုက်ရင်မျိုးချလိုက်ရင်ဟားလိုက်ရင်ပြစ်လိုက်ရင်မျိုးချလိုက်ရင်နဲ့အဲ့ဒါဘောဧကံပိတခုသောအတ္တတိပဲအတ္တတိပင်လဲပရိယောဓာတံကုံစင်အောင်တတ်မူပါဇီဝိတကပ္ပကာရဏအသက်မွေးချောင်းဖြစ်တယ်လေကတိဒီတော့ဘိဟုတ်ပါချင်းမြင့်လဲဆိုတော့ယူဝါစာယာရုပေးလိုက်တယ်။ဘယ်နေပါဆိုတော့ဘယ်နေပါလဲဆိုတော့လေးရွာတယ်။ရွာတွေကတရွာတရွာမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်အခွန်ဝေတသိန်းထွက်တယ်တဲ့အကိုင်။ဘယ်နှစ်သိန်းကျွဲသွား။အဲလေးသိန်းကျွဲသွားတာအသက်ဝေးဝမ်းကြောင်းမဖြစ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်မိမိတတ်ထားတဲ့အတ္တကိုအသုံးချတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အတွက်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်မင်္ဂလာမဖြစ်ပေဘူးလား။ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မလား။တတော်ဟောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတန်တုမာရဂိရိမြို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာဗောဓိမင်းသားဆိုတာရှိတယ်
ဗောဓိမင်းသားကသူကအဲ့ဒီတော့အိမ်ရှိပေါ့သူဖခင်ဖခင်မဲတော်ကြီးကဘယင်ကြီးရှိသေးတယ်အိမ်ရှိဆိုတော့နောက်သူဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းဆုံးနေရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြတ်တတ်တဆောင်ပြတ်တတ်တဆောင်နန်းပြတ်တတ်တဆောင်ဆောက်တယ်အဲ့ဒီနန်းပြတ်တာကိုအကောင်းဆုံးအဆန်းကျယ်ဆုံးအလှပဆုံးဖြစ်အောင်ဟိုတုန်းကတော့လက်သမားသီးပင်လင်အင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာသီးပင်လင်လက်သမားကိုအဲ့သူနဲ့တိုင်ပင်ဆောက်လိုက်တာဇဗုဒိတ်ကျွန်းမှာဘယ်နန်းပြတ်တနဲ့မှမတူအောင်လှပဆန်းကျယ်တဲ့နန်းပြတ်တရလို့ဒီမြန်းဒီနန်းပြတ်တကိုနာမည်ပေးလိုက်တဲ့ကောကနဒနန်းပြတ်တမာနန်းပြတ်လို့နာမည်ပေးတယ်ကောကနဒနန်းပြတ်ဆိုတာလှလွန်းလို့ခွေးဟောင်းတဲ့နန်းပြတ်တဲ့ကောင်းလားဟမ်ကောကဆိုတာခွေးနဒဆိုတာဟောင်းတာကောကနဒဆိုတော့လာရနဲ့ခွေးခေါင်ရရင်ဒါပါဠိစကားလုံးရဲ့ပန်းမယ်ကောကနရဆိုတာဗုဒ္ဓမာကြာဝင့်ကိုခေါ်တာဗုဒ္ဓမာကြာဝင့်ကိုခေါ်တာဗုဒ္ဓမာကြာများနေအရုံလာတာနဲ့ဗုဒ္ဓမာပွင့်နေဆိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ရေကန်ထဲကဗုဒ္ဓမာကြာဟာနေအရုံလာလို့ပွင့်နေအခါကျတော့ဗုဒ္ဓမာဆိုတော့ကြာနေနေရဲရဲဖြစ်တော့ဝေလီဝေလင်းခွေးကလည်းအစာစားလို့မလို့အစာလိုက်ကြတော့ကံထဲကနီရဲရဲတွေ့တော့ဧကန္နဒါဖြင့်သာတစ်ပဲဝေလီဝေလင်းဆိုတော့သာတစ်လို့ခွေးကအထင်မှားတယ်အထင်မှားတော့ဒီသာတစ်ကိုစားကြတော့ခွေးကဟောင်းတယ်သာတစ်လို့ထင်တဲ့ဘရုံမာခွေးကဟောင်းတယ်ဟောင်းတဲ့အတွက်ဒီဘရုံမာကြာပန်းကိုကောကနဒခွေးဟောင်းပန်းအဲ့ဒါလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီကောကန္တရာခွေးဟောင်းပန်းနဲ့ခုနဗောဓိမင်းသားရဲ့နံပြတ်တာဘာဆိုင်လဲဟဲ့ဘဒုံမာကြာပန်းပုံဆောက်ထားတဲ့နံပြတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်သူနံပြတ်တာကိုကောကန္တရာနံပြတ်တာပြီးလူကနေတဲ့အခါကျတော့လက်သမားကိုဗောဓိမင်းသားမေးတယ်အပင်လက်သမားနံပြတ်တာပြီးပလားပြီးကနေပါပြီရှင်မင်းသားသင်ဒီနံပြတ်တာမျိုးဆောက်တာဒီမှာပထမဆုံးပဲလားတခြားမှာဆောက်ဘူးသေးသလားဒီမှာပထမဆုံးဆောက်တာပါပဲသင်မင်းလားဒီလောက်ကောင်းကောင်းလှလှဆန်းဆန်းကြဲကြဲတခြားမှာမဆောက်ဘူးသေးပါဘူးသေးကြရဲ့လားသေးကြပါလေဒီလိုဆိုသင်ချီးမြှောက်ရအောင်စဉ်းစားတယ်ငါနန်းပြတ်တာဟာဇဂူရိတ်ကျွန်းမှာအံ့ဩလောက်အောင်သူမတူတဲ့နန်းပြတ်တာဖြစ်လို့မို့ဆန်းကြဲတယ်လှပါတယ်တကယ်လို့များဒီလက်သမားဒီအင်ဂျင်နီယာဟာတခြားတခြားဘယင်တို့မင်းသားတို့ကဒီနန်းပြတ်တာမြင်ပြီးဒါမျိုးဆောက်ပေးပါလို့ဆိုလို့ဒီလက်သမားကသွားဆောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါနန်းပြတ်တာကအတုမရှိအံ့ဩစရာဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလူလောဘများကြံ့ကြံ့ဖတ်မှာနော်အဲ့ဒါလောဘမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လောဘပဲကျန်ញံဖာမှန်ကဲအတုမရှိအံ့ဩစရာတခုသီးသောနံပြတ်တာဖြစ်ချင်တာတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်လူလောဘဒါဖြင့်ဒီလက်သမားတခြားနေရာတွေမှာဒီနံပြတ်တာမျိုးမဆောက်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့နှုတ်ပိတ်ပါပဲမဟုတ်လားနှုတ်ပိတ်ပါပဲနှုတ်ပိတ်ခါဆိုကြပါစို့တသိမ့်ပြလိုက်တယ်ရော့မင်းတသိမ့်ယူတော့ဒါမျိုးဘယ်မှမဆောင်နဲ့အဲ့ဒါကိုတခြားမင်းသားတွေဘယင်တွေကသိလို့မလို့အော်တသိန်းနဲ့နှုတ်ပိတ်တဲ့ဆိုကဲကွဲ၄သိန်းပဲမကွာဆောက်ဆိုလို့ရှိရင် तू မဆောက်ပြီဘူးလားအဲ့ဒါနှုတ်ပိတ်လို့ရပါမလားအဲ့တော့ရတဲ့နေရာတော့ပါလဲအဲလူမိုက်လုတ်တဲ့နေပဲမဟုတ်လားလူမိုက်လုတ်တဲ့နေလူမိုက်လူယုတ်မှလူကောက်ကြည့်လူစင်းလဲတွေလုတ်တဲ့နေအဲ့ဒါလုတ်လိုက်ပြီးရောမဟုတ်လားကောက်ကြည့်စင်းလဲယုံညံ့ယုံမာတဲ့ပုံစံတွေလုပ်တဲ့နီးတဲ့သတ်ပြလိုက်ဟောနော်ဒီတော့ဒီမင်းသားကသူကညံ့တာကသူ့မှာငယ်ငယ်ကလေးတည်းကပေါင်းသိပြီးအင်မတန်ခင်မင်းနေတဲ့အမတ်တရားဥပေးထားတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်သင်ဇီဝဗုဒ္ဓဆိုတာသင်ဇီဝရဲ့တာဖြစ်လို့သူ့ကိုလည်းသင်ဇီဝလို့ခေါ်တယ်ခေါ်တော့သင်္ဇီဝကဒီမင်းသားကိုပြောလို့မရမှန်းသေးတော့စကားနားထောင်ကိုထောင်းထားတယ်။သ
ပေးတာနဲ့လက်သမားသွားပြောတယ်အစွေလက်သမားသင်မြန်လန်းပြတ်တာပြီးပြီလားပြီးပါပြီအေးပြီးရင်တော့သင်တော့ဆုရတော့မှာပဲဘာဆုတော့တေဆုတေဆုဟုတ်ကဲ့လားဆုရတော့မှာပဲဒီတော့သင်တတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့သင်အသက်ကိုသင်ကယ်ဆယ်ဖို့ရာသင်ဟာရာသင်ပါတာသင်ပြီးပြီတော့ဒါငါလာပြီးတော့အကြောင်းကြတာပဲကိစ္စမရှိပါဘူးအဆွေတင်စီပါယေຊုတင်လှပါတယ်ဒီလိုလာပြီးတော့အကြောင်းကြတာကိုယ်ကိစ္စကိုလုပ်ပါမယ်ဒါနဲ့အကြံထုတ်တဲ့လက်သမားကမလုပ်ရမလဲမင်းသားကသူကလည်းလူပါပဲမကောင်းမှုလုပ်ရမှာသလို့ရှင်ရုပ်မာတဲ့လူကတိတ်ပါတာဟုတ်တယ်မကောင်းမလို့ကမသိပါလားအဲ့ဒါလို့သူအကြံစီရှိပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီဆောက်ထားတဲ့နန်းပြတ်တာပပတ်လဲစစ်တက်ကြီးချတာလိုက်တယ်ကိုင်းငွယ်တဲ့မင်းလက်သမားပဲပြေးအောင်မလုပ်နဲ့အဲသူတို့ကဒါမျိုးကြသိအကြံဉာဏ်ကောင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ဒါသိတဲ့လက်သမားကကိစ္စမရှိဘူးသူကပဲနိုင်မလားငါကပဲနိုင်မလားတနေ့နေ့သိမှာပေါ့လက်သမားတနေ့မင်းသားကသွားတယ်နန်းဆောက်တန်းနန်းပြတ်တာဆောက်တယ်နေဘယ်နဲ့တုန်းလက်သမားနန်းပြတ်တာပြီးပြီလားပြီးတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့လက်သမားအသင်မင်းသားမပြီးသေးပါဘူးအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အနုပညာပါတဲ့အထွတ်အမွန်တင်စရာတတ်စရာရှိပါသေးတယ်ရှင်မင်းသားအေးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပြီးအောင်လို့ဒီကိစ္စကအင်မတန်နူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့အတတ်ပညာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်လူများကျွန်တော်မျိုးစီလာလို့မဖြစ်ပါဘူးလာလို့ရှိရင်စိတ်ပြန့်လွင့်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းကိစ္စချောချောမောမောမပြေးနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အသင်မင်းသားကစပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်ုပ်စီဘယ်သူမှမလာပါစေနဲ့လူရာရာပေးပါအေးလူရာပေးမယ်ပါလို့တဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါတစ်တေလူပါတယ်ခမင်းပို့ဖို့တော့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဇနီးတွေပဲလာပြီးတော့ပို့ချိန်မှာပို့ပါလိမ့်မယ်ကိုဇနီးတွေကိုဆိုတော့ဘာမှကိစ္စမလဲနေစရာမလိုဘူးထမင်းစားပြီးသူ့ဟာသူပြန်သူ့ကိုလည်းကိစ္စဆိုင်စရာမလိုလို့သူပဲလာပုတ်ပါလိမ့်မယ်အေးကောင်းပြီအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လေသဘောကျသွားတဲ့ဗောဓိမင်းသားအဲ့ဒါနဲ့လက်သမားလည်းပဲတကုတ်ကုတ်နဲ့အမနန်ကျဲတဲ့အခန်းကြီးမှာစစ်တက္ကသဝိုင်းထားတဲ့အဲ့ဒီတက်ကလည်းအထက်မဝင်ရပဲကိုသူတကုတ်ကုတ်နဲ့လောက်တာ9ရက်လောက်ရှိတော့သူဇနီးကလာလာပို့ထမင်းပို့စားပြီးပြန်သွားဇနီးကိုပါတယ်ဟေးအမျိုးသမီးဟေးအိမ်မှာရှိတာတွေအကုန်လုံးလျောင်းအိမ်လဲရောင်းပစ္စည်းပစ္စည်းလဲရောင်းအိမ်တော်ပရိဘောဂလဲရောင်းအကုန်လုံးရောင်းဘာဖြစ်လို့လဲအိုးအကြံကောင်းစီကောင်းရှိလို့ပေါ့နောက်6ရက်လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဇနီးကအကုန်လုံးရောင်းပြီးပါပြီအလုံးငွေတွေဖြစ်ကုန်ပါပြီဒီကောင်းပြီနဲ့ပြန်ထမင်းပို့လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးယူခဲ့ပါတယ်သမီးတွေလည်းအကုန်လုံးခေါ်ခဲ့နောက်တနေ့ထမင်းပို့လာတဲ့အခါကျတော့သားတွေသမီးတွေဇနီးတွေပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေအကုန်လုံးပါလာပစ္စည်းပစ္စည်းရဆိုတာလည်းပဲရွှေငွေဒါတွေပဲပါလာတယ်တခြားဘာမှမပါဘူးပို့ပပပစ္စည်းတွေရောက်လာတာနဲ့ဂိုင်းမင်းတို့ဟောရိကဂလုံးယုတ်ထဲဝင်ညရောဆိုတစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဂလုံးယုတ်ထဲမိသားစုအကုန်လုံးဝင်နောက်ဆုံးကြမှာသူဝင်တကားပိတ်ပိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအထက်စက်ခလုံနှိပ်လိုက်တယ်ဂလုံးကြီးကတောင်ပန်ခတ်ပြီးကောင်းရင်ပြန်သွားပါလေရောဒီခါကျတော့မှအစောင်းမြဟိုင်းလက်သမားပြေးပြေးပြေးပြေးနဲ့ဝိုင်းអော်ကြဟိုခါတော့ကတနတ်ကမရှိတော့ပြေဖို့ပြေလို့ကလည်းမရပဲဟုတ်လမ်းလက်လာတို့ရထိုးမှာပဲလမ်းလောက်တော့ဂလုံးကကိစ္စမရှိဘူးသူတို့မမိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဂလုံးကြီးဆက်တက်ပြီးပြန်လိုက်တာဟိမွန်တာရောက်တော့မှညီကြီးပေါ်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီမှာမိသားစုအေးအေးဆေးဆေးလောက်ကင်စားတော့ရကနေပြီးမိသားစုပွားလာတော့နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီမှာကတ္ထဝါဟနာမျိုးဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဟိမွန်တာတောဇတ်မှာကတ္ထဝါဟနာကတ္ထဆိုတာကသင်္သာဝါဟနာဆိုတာကယင်းကတ္ထဝါဟနာဆိုတာတင်သားဂလုံးဆက်ရုပ်ကြီးနဲ့လာတဲ့မင်းသားတီတော်နဲ့မြို့လိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲသူကကတ္ထဝါဟနာမင်းဖြစ်ကြောတဲ့လက်သမားကမကောင်းဘူးလားဘာမင်္ဂလာလဲ
ဟဲ့သိပ္ပိသမင်္ဂလာအဲ့တော့တတ်ရမဲ့တတ်အတ္တကိုသူကျွမ်းကျင်အောင်အကုန်စင်မတတ်ပေဘူးလားဟာတတ်တော့ជីវွားချမ်းသာကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားစိတ်ထဲကမထင်ကြဘူးလားဆရာတော်တော့ကြမ်းဖန်ပြောနေတာပဲလေဆရာတော်ကြမ်းဖန်ပြောတာတခုမှမပေါ့စာလွတ်ပေလို့တခုမှမပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိခြင်းရင်ဓမ္မဗရဝဋ္ထုတော်ကြီးဒုတိယတွဲဗောဓိမင်းသားဆိုတဲ့အခန်းမှာကြည်ပါဗောဓိမင်းသားဝဋ္ထုသရာဓမ္မဗရဝဋ္ထုတော်ကြီးဒုတိယတွဲပါဠိမှာတော့ဒုတိယတွဲပဲမြန်မာဝဋ္ထုမှာတော့ဘယ်တွဲကြမလဲတော့မသိဘူးဗောဓိမင်းသားအကြောင်းဝဋ္ထုတဲ့တခါပါဠိတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်မဇ္ဈိမပါဏာသပါဠိတော်မှာပါသည်တဲ့မဇ္ဈိမနိကေပါဏာသပါဠိတော်ဒါကြောင့်မလို့သိပင်စာစက်မှုလက်မှုအတ္တစုတွင်အသုံးဝင်အောင်ကျွမ်းကျင်တမျှခြင်းသည်လေဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ကဲဘောရီမင်းသားကြီးစက်တကြီးနဲ့ဝိုင်းထားတာဘသူနိုင်တော့ဝိုင်းသူနိုင်သလားအဝိုင်းခံရသူနိုင်သလားဝိုင်းခံရသူနိုင်သည်ဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတ်ရမယ့်အတ္တပညာအကုန်စင်တတ်လို့เนาะဘောတိစင်သာသိပင်သာဝိနယောသသူသိခိတောဝိနယောသသူသိခိတောမိဝဖဝဇယဝနှင့်ကျင့်ဝထွေထွေနေနီးထိုင်နီးပြောဆိုနီးကိုသိသည်ဂျာနာအချိုးကြအောင်ဆရာထာနိုင်နီးခံသိယူအပ်ပြီးပြီလေနိခံတိယူခြင်းသည်လေဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြည်ဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဝိနယောသာတသိခိတောမိဝဖဝဆရာဝနှင့်ကျင့်ဝထွေထွေနေနီးထိုင်နီးပြောဆိုနီးကိုသိသိကြနာအချိုးကြအောင်ဆရာထာ၌နိခံတိယူခြင်းသည်လေဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြည်ပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏။ကဲပါအဲ့ဒါဆိုတာမှဝိနယောသသူတ္တိခိတော

0: အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်ဝိနယောသတုသိခိတော့အရေးအကြီးဆုံးပဲလူကျင်ဖို့တည်းသိထားရဆက်ဆံနီပေါင်းသင်းနီစာနီတောင်းနီနေနီထိုင်နီဝန်နီစာနီကုံတွယ်နီလဲလုံးနီအခါယဟန်ယဟန်တိုက်ဆက်ယဟန်လိုက်ဆက်ဆံနီလူလူလိုက်ဆက်ဆံနီမင်းမင်းလိုက်ဆက်ဆံနီအစိုက်ပြီးဒါတွေဟာသင်ကြားထားမှပဲတက်မြောက်တယ်သင်ကြားမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချိုးတကြမတက်မြောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်တပည့်သားတွေသင်ကြားထားလိုက်တာသေခိယဆိုတာရှင်သာမဏေတွေရှင်သာမဏေတွေအထူးသဖြင့်သင်ရတာဒါယဟန်ရဲ့သေခိယလည်းဟုတ်တယ်ရှင်သာမဏေရဲ့သေခိယလည်းဟုတ်တယ်အတိဘေကသင်ကြားရမယ်ကျင့်ဖို့ဒီလို့အတိဘေရတယ်ဘလို့သင်ထားသလဲဆိုတော့ပရိမန္တလနိဝါဒိတာမိတိတိတ်္ခာကရဏီယသင်မိုင်ကိုဝို့ရင်ညီညီဝို့ပါမယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ညီညီဝို့ပါတဲ့ဟောဝတ်နည်းကိုသင်ကြတာညီညီဝို့ပါမယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်ရောအောင်ဝို့ရင်သင်မိုင်ကစင်နာမောင်းကြကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ရကောင်းနေလားမကောင်းဘူးတဲ့ထို့သူပဲပရိမန္တလံပါရပိတ္တမိတိတိခာကရဏီယဧကတိကိုယုံရင်တင်ရင်လည်းပဲတဲ့ညီညီညာညာယုံမှတင်မှမယ်လို့နှလုံးထားပြီးတော့ညီညီညာညာတင်မှတဲ့အဲ့ဒါလို့ညီညီညာညာတင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ထားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့အစာကြီးကရှေ့တိတ်တွဲကြပြီးနောက်အစာကြီးကပခုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်လို့ကောင်းမေးလားအာဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့အစာကအထက်တက်ပြီးတော့နောက်အစာကြီးကဇီဝရံဘုံမိတရွတ်တရွတ်မြေပေါ်မှာတရွတ်ဆွဲနေပြီဆိုရင်တော့ဟမ်ကောင်းမေးလားအဲဘုန်းကြီးတို့ဒုံလဘတွေဘယ်လိုဝတ်လဲမသိဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါလို့ဧကတိလဲညီညီဝတ်ပါညီညီယုံမာတဲ့သင်္မန်လဲညီညီယုံမာညီညီဝတ်ပါတဲ့မညီသေးသမျှမလွတ်ပါနဲ့တဲ့အမဲဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဟိုလက်ကြီးဒီလက်ကြီးနဲ့တော်တော်နှားခြင်းမုံရတယ်လို့သူများပြောခြင်းပြောပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားနာ
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရီ1383ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဆန်းရှိ2011ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြရန်ကုန်မြို့နယ်နေဆက်နှင့်တောင်တန်းဒေသအောင်လာလုကအတင်းသာသနာပြုသင်္တန်းကျောင်းပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ့ရှင်ဓမ္မသတင်းစုသံဘုတိရိပြိမှန်တော်၌ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မသတင်းအခမ်းအနားဝယ်ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဒေါက်တာမောင်ဖြူကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဦးတင့်ကြီးကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဥပဖောလိုအားကြီးစုရေးဖြူမိသားစုအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြူဖြစ်ဟုတ်ကြအပ်တော်ဘာသာတရားလိုက်နာချင်းသုံးခြင်းဤရွယ်ချက်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆောက်အပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွဆူပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိပိယပမေယံကာလံကရောတော

တောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရိကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရစ်တဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကွာရှိကြတော့ကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိယောသာသက်ချေလက်အင်းငါမေတ္တာကြီးမာသမီးသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျေတိထဘွယ်ငါးသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိမ့်ဝံကိုရောဤသင်္မာခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကသတ္တတဝါများယင်ဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝေနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဤရည်ရွယ်ချက်လောကမှာကိုယုံကြည်ရာဘာသာတရားများရဲ့အဆုံးအမကျင့်စဉ်များကိုထိုဘာသာတရားကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလိုက်နာကျင့်သုံးလေးရှိကြတယ်အဲဒီလိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာရွယ်ချက်ဆိုတာမျိုးမျိုးရှိကြမှာပဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေထားရမယ့်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစာပေကျမ်းကမှလာတဲ့အတိုင်းမှတ်သားပြီးတော့မင်္ဂန်နဲ့ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့အာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးဖို့လိုအပ်တယ်လောကမှာဘာသာတရားဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာထင်ရှားနေတဲ့ဘာသာကြီးတွေတို့လူများစုယုံကြည်ပြီးတော့လိုက်နာရှင်းသုံးနေကြတဲ့ဘာသာတရားတွေဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာရှင်းသုံးကြ။အဲတော့အဆုံးအမဆိုတဲ့အထက်မှာကမ္ဘာရဲ့ဘာသာတရားကြီးတွေ

0: ကိုကျင့်တိလန်းတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေဟာအချို့ဘာသာတရားတွေရဲ့အဆိုအရဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင့်တိလန်းပြည့်ပြားမှုတွေကိုကိုကျင့်တိလန်းတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတာရှိတယ်အခြေခံစဉ်ကိုကျင့်တိလန်းမြတ်ကိုမညမှုပြုတဲ့ဘာသာတရားတွေကလောကမှာအများကြီးပဲ။တဏှာဝုကလွတ်ပြီးတော့ဆဲဒုက္ခတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုချမှတ်ပြီးတော့ပြေးနိုင်တဲ့ဘာသာတရားဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဇန်တဲ့ဘာသာတရားတွေဟာဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်တိုင်းနာချာပဲဖြစ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်လောကမြာအကုသိုလ်တွေဟာဖန်ဆင်းရှင်ထံဝန်ချတောင်းပန်ပြီး confession လုပ်လိုက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်လို့ရှင်အားလုံးဒီအကုသိုလ်တွေအပြစ်ဒဏ်တွေမခံရဘူးလို့လွယ်လွယ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနန္တရာများတယ်အဲ့လိုခွင့်လွတ်လို့အရာခတ်သိမ်းဟာဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့ဆင်းရဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်တမ်းမှရှားတယ်။ confession လုပ်ရုံနဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေအကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အကျိုးဒုက္ခရောက်မှုမှလွတ်ကင်းတယ်ဆိုတာတဘွားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လောကလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေဆိုရင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာရှိကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတာတောင်မှပဲဆိုင်ရဆိုင်ရပြစ်မှုရဲ့အပြစ်ထံခံစားနေရသေးတာအပြစ်ထံပေးတဲ့လူမရှိလို့အပြစ်ထံကလွတ်နေနေကြတာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဓာတ်ဖြည့်ဆင်းမှုဆိုတဲ့အပြစ်ဒဏ်တဘာဝကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုတော့သူခံရတာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အပြစ်ဒဏ်ဆိုတာလူကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်မဟုတ်ဘူးတဘာဝကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်သာသူဖြစ်တယ်လူကပြေးပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်မျိုးကိုမဆုံးလို့တဘာဝကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုတော့မြည်သူတူတယောက်ကမှတဘာဝကပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်မြည်သူတီဥတယောက်ကမှဝင်ပြီးတော့အာမခံပြီးခွင်းလုံးကျလွတ်ပေးနိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့စွမိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ပြည့်တန်ခံလာရတဲ့အချိန်မှာကတင်မဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိဒီလာလေမိမိရဲ့ကိုယ်ဝေရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကောင်းရင်ခေါင်းပဲမှမရွေ့ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကောင်းအောင်ခြင်းသုံးခြင်းဟာအင်တာမလက်တွေ့လက်ကြလက်တွေ့ကြတယ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ဒဏ်ဆိုတာလူတွေမှာဘဝဘဝတန်တရားမှကျင်လည်တဲ့အချိန်မှာအမအယွင်းဆိုတာတွေကလုပ်ခဲ့တတ်ကြကောင်းတာလည်းလုပ်တာပဲမကောင်းတာလည်းလုပ်မိတာပဲအမားတွေလုပ်မိလို့ရှိရင်သူအမားရဲ့အပြစ်ထံကိုသဘာဝကဒဏ်ခတ်လို့ခံရတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းအထင်ရှားဘာကြောင့်လဲလောကမှာဒီဘဝမှာဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်နေနေဆိုးကျိုးကိုခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘာဝကခွင့်မလွတ်တာခွင့်မလွတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအပြစ်ဒဏ်တွေကိုခံစားရတယ်ဘယ်သူမှအပြစ်ဒဏ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာအွန်လိုင်းဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံကကိုယ်ထိခိုက်နေလာစေတာပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဘေးတယောက်ကလာပြီးတော့ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကနေလာပြီးတော့ဒီအပြစ်တွေအလုံးလုံငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်လို့ပဲဆိုင်ရဆိုင်ရအဲ့ဒီလိုလုံငိမ့်ခွင့် confession လုပ်လို့အပြစ်ဒဏ်တွေကခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတော့ဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒုက္ခရောက်နေကြတာတွေအများကြီးပဲဘယ်တော့ပဲဖရာတရားယုံကြည်ယုံကြည်ကြီးညိုကိုးစားကိုးစားတဘာဝကဓံခတ်တာကိုတော့သူတို့ဘယ်လိုမှတွန်းလှန်နိုင်ကြဘူးပေါ့တဘာဝတရားရဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးတရားကိုတော့ဘယ်သူမှရှောင်လဲလို့မရဘူးဆိုတာဒီကနေ့လက်တွေ့မြင်မြင်အားဖြင့်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်ထင်ရှားတယ်သူတို့လောကလူတွေကအလွန်ထင်ရှားတာကိုလက်မခံမယ်နဲ့အတွေးနဲ့အပြောနဲ့လက်ခံယုံကြည်ကြတာကအမှန်တမ်းမှများတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုများရတာတုံးလို့ဆိုလူသားတွေမှာစဉ်းစားဉာဏ်ဆိုတာအမှန်တမ်းအားနေတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အတိညာဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့တစ်ဖွဲ့ဘဝဟောကြားတာဖြစ်တယ်အမှန်တရားကိုသိဖို့ဆိုတဲ့အမှန်မြင်ဖို့ဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိမရှိဘဲနဲ့အမှားတကူကိုမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အမှန်မြင်ခြင်းကိုမိမိတဏ္ဍာမှာတည်ဆောက်နိုင်မှာမယဉ်ချွတ်ချော်နေတဲ့အဝင်ဝင်ကြမှုမဖြစ်တဲ့ကျွတ်ကြောင်းစီလျော်မှုမရှိတဲ့အရာတွေကိုလက်မခံမိမှဖြစ်တယ်။လောကလူတွေဟာမမကံကမစင်စားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်မမကံကမမြင်ကြဘူး။မမကံကမမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်အမှားကိုအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကိုအမှားထင်။အမှားထင်ပြီးတော့သူဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာချင်းသုံးပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့။အဲ့လိုလိုက်နာခြင်းသုံးတဲ့ထင်မယ်အကောင်းပါလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရကြမှာပဲမကောင်းကိုအကောင်းလုပ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာဘဝမှာနေမွန်ကြရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ natural law ဆိုတဲ့တဘာဝတရားကြီးဟာပြောင်းလဲလို့မှရမှာမရဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါကာလပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္မနိယမလို့ဆိုရင် the law of karma ဟာဘယ်လိုမှပြောင်းလို့မရနိုင်ဘူးသူမှကံတရားမှာအချမ်းရာအကြောင်းလို့ဆိုတဲ့ condition တွေရှိတော်လည်းပဲပင်မအကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာအကုသိုလ်မှန်လို့ရှိရင်တဝိဇ္ဇအဖြစ်ရှိတယ်ဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးထုတ်လို့တယ်ကုသိုလ်မှန်လို့ရှိရင်အနာဝိဇ္ဇအပြစ်ကင်းတဲ့ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာသောအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်လို့ဆိုတာဒါတလုံးအနေချာကိုဖော်ပြတာမြတ်စွာဘုရားကဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဖြစ်စေဒါကကုသိုလ်ဖြစ်စေဒါကမကောင်းမှုဖြစ်စေလို့ဒီလိုမကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးအရှိကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတာမီးပူတာဟာဖျားဖန်ဆင်းလို့ပူတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝကပူတာအဲ့ဒီပူတဲ့မီးကိုသွားထိမယ်ဆိုရင်ပူမယ်လောင်မယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ result ပဲပေါ့အကျိုးတရားပဲပေါ့အေးအဲ့ဒါမျိုးကိုသဘာဝကပေးတဲ့ဖြစ်ထံလူသားတယောက်ကနေဝင်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်တယ်သို့မဟုတ်တကိုးရှင်တယောက်ကနေခွင့်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲသို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့လည်းပဲလူတွေဟာအလွယ်လန်းကိုလိုက်ကြတယ်လေကိုအားကိုကိုရမယ်ကိုလို့ကိုလုံးရမယ်ဆိုတာကြတော့လူတွေကပြင်းကြတယ်ပြင်းတော့ကက်တင်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်လိုက်ကြတာဒီကနေ့ခေတ်ပဲကြည့်အေးဒီတလုံးလေးဆောင်ထားရင်ဒီလက်ဖွဲ့လေးဆောင်ထားလို့ရှင်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်နော်တိတ်တိပြည်တယ်ဆိုတဲ့နောက်လိုက်နေကြတာအများကြီးပဲဒါကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်တဲ့နမူနာလေးတစ်ခုကိုပြောပြတယ်ယုံကြည်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေကြတာတကယ်ရတာမရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုလေးနဲ့လိုက်အဲ့လိုလိုက်ကြလို့ပဲလူတွေကမစဉ်းစားကြလို့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့အခုချိန်တော့သိခင်စားတော့ပါဘူးထမရဲ့ဘာပြောင်းတော့ပါပြီနဲ့သူကဒီချိန်တုန်းကဟိုထိုင်းနိုင်ငံဆက်သွယ်လာတဲ့ကုဆက်လာတဲ့ချဲထီဆိုတာတွေတို့ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့နှလုံးထီဆိုတာတွေနံပါတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ယုံကြတာပဲလေ။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်ပေါ့။ဒီနံပါတ် तू သိရင် तू ပဲထိုးမှာပေါ့။အဲ့တော့သူ့မှာ तू ဘာလို့မထိုးသလဲ။သူများကိုဘာကြောင့်ထိုးခိုင်းသလဲ။အဲ့ဒီလောက်လေးစဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ပဲဒီဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတာပေါ့။ဆိုတော့ယုံတဲ့လူတွေကယုံတာပဲလေ။အေးဒါကနမူနာကိုပြောပြဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီလိုပဲလက်တွေ့မကြတဲ့အရာတွေကိုလူတွေကယုံကြတာဟောဗုဒ္ဓမြတ်စွာကြတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးသူဟောတဲ့တရားတွေဟာသွားခါတ္တမမှန်ကန်ကန်ဟောထားတာဖြစ်တယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းလုံလုံဖြစ်တာကိုလုံလုံဖြစ်တယ်ကောင်းတာကိုကောင်းတယ်ဆိုးတာကိုဆိုးတယ်ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ကဲတင်လို့ရရင်ကဲတင်လို့ရတယ်မရရင်မရဘူးဟောအမှန်တိုင်းဟောထားတာအဲ့ဒီအမှန်တိုင်းဟောထားတာသွားခတ္တတကယ်အမှန်တိုင်းဟောထားသည့်အတွက်သို့တော်အမှန်တိုင်းဟောတာဟုတ်ပြီမဲ့လို့နားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်နိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ထွေးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသိအာကိုယုံကြည်ဖို့မကောင်းတော့ပန္ဒိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ရှိနိုင်တယ်လို့လက်ခံယုံနေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တွေးရှိနေကိုယ်တိုင်တွေးတာဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုင်းရမလဲဆိုတော့အက္ခာလိကောဆဲဆိုင်းเสียမလို့ဘူးအခုတိအခုချင်းအခုတိတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဟောထားတာเนาะအဲ့တော့ဘုရားတရားတော်ကလက်တွေ့ဘယ်လောက်ကြတယ်အမှန်တမ်းလက်တွေ့ကြတယ်တော်တော်အဲ့လိုလက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုလက်မခံဘဲနဲ့ငြင်းပယ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကဘာမှအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေဆိုတာအမှန်တမ်းထူးဆန်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်လဲလို့ဆိုတော့အသိဉာဏ်ပဲ။မင်္ဂလာစဉ်းစားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်အမှန်တမ်းအရေးကြီး။တံပဇင်ညလို့ဆိုရင်စင်ချင်းတုံတရားလူတိုင်းကမှရှိတယ်လို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့။လောကမှာ educated လို့ခေါ်ကြတဲ့ပညာသင်ထားလို့ပညာတတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်နေကြတာဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ educated တူမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့သိဉာဏ်ဘယ်သူကလွှမ်းမိုးထားတုံးဆိုရင် tradition ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကလွှမ်းမိုးထားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလို tradition တွေ hearsay တွေဒါတွေကနေပြီးတော့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုသုံးချနိုင်ဖို့အမှန်တမ်းခရင်။အမှန်တမ်းခရင်သည့်အတွက်ကြောင့်လက်တွေ့ကြသည်ဖြစ်စေမကြသည်ဖြစ်စေဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေချိန်မိန်လက်ခံပြီးတော့ယုံကြည်နေကြတာ။အဲ့ဒီထဲကမှတကယ်ကိုစဉ်းစားဉာဏ်ရှိပြီးတော့ထိုးဖောက်ပြီးထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာပဲ။တကယ်အသိဉာဏ်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့တာမန်နဲ့သူကမယုံကြည်နိုင်ဘူးပေါ့။လောကမှာလူတွေအများစုဟာဒီပရပရပရပတ္တိဆိုတာသူများပုံမှာယုံကြည်တာပရပစ္စယတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပရပစ္စယလို့ခေါ်တယ်သူပြောလူပြောကိုယုံကြတာညာအဲတရားဓုတရားမြတ်ရသွားလို့သောတပန်အရှင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အပရပစ္စယသူတို့ကပြောတာမယုံတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့တိတ်ဘာဖြစ်လို့မယုံတာတုံးဆိုအဋ္ဌညာထက်မြက်လာကိုယ်တွေ့တိလာတဲ့အဋ္ဌညာကြောင့်အပရပစ္စယောဝိတာရိစ္ဆပတ္တောတထုသာသနိရှင်ကွန်းတညာဤဒွေစัจจတရားနာပြီးတဲ့ခံမှာသတ္တဗံဖြစ်သွားတော့ဓမ္မစက္ခုလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မအဋ္ဌညာရတဲ့ခံမှာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားတာเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအပရပစ္စယဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘုသူပြောလူပြောနဲ့ရှင်နဲ့အဆင့်ကိုလွန်မြောက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ပေါ့လက်တွေ့ကြမှာယုံကြည်နိုင်တဲ့အဆင့်ဒါအမတန်မှရည်ကြီးတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဟာလိုက်နာကျင့်သုံးတာဘာသာရဲ့ယုံကြည်မှုအားလျော်စွာအမျိုးကိုဆုံးနေအောင်ရှိတယ်ဒီကနေ့ရှင်းရှားရှိနေတဲ့ကမ္ဘာဘာသာကြီးတွေရဲ့ကျင့်သုံးလိုက်နာခြားပုံမျိုးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒါတွေအကုန်လုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ကဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတဲ့ တရားကိုလိုက်နိုင်ခြင်းသုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရဘာအတွက်တို့တွေဟာဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးရတာလဲလို့ကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကသူတို့ရဲ့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလိုက်နာလိုက်နာတို့တွေကမှန်ကန်တဲ့အနေနဲ့တို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နာခြင်းသုံးမှုဘယ်လိုပဲနှလုံးသွင်းမှဘယ်လိုရွယ်ချက်ထားမှမှန်ကန်တယ်လဲဆိုတာဟာဘုရားမြတ်စွာဘုရားထက်တဲ့ခါကလာတော့အဋ္ဌညာအလွန်ထက်မြက်ကြတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ထိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့ရှင်မဟာကုဋ္ဌိကလို့အမေးဖြေပြုတ်ထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့မှတ်သားနာယူချာမှာဖြစ်တယ်။တုတ်ရဲ့နာမည်ကိုကုဋ္ဌိကတုတ်လို့ခေါ်တယ်။ကုဋ္ဌိကဆိုရဲယဟန်တော်တပါးဟာအမတန်မှခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်အမေးမြန်းထူတဲ့ကိုတော်တပါးသူကလည်းယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူမေးခြင်းလို့မေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့တွေနောင်လုံးနောင်သားတွေမှတ်သားစီဖို့အတွက်မင်းများနဲ့လို့ပဲဒီလိုယူဆတာသူမှမေခွန်းနေအမြဲတမ်းရှိတယ်မေခွန်းပု္ပ္ပာဆိုတာဒီမေးကြပေမဲ့လို့အမှန်တမ်းစနစ်ကြတဲ့မေခွန်းတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့မေခွန်းတွေမေးဖို့ဆိုတာတော့လွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းတော့ကတော့မေခွန်းမေးတာလွယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အယူဆနဲ့အမေးကျွဲကြောင်းတာအဖြေဖျားလောင်းဆိုတာကျွဲကြောင်းနဲ့ဖျားလောင်းလို့ဒီလိုပြောကြတယ်တော်တော်ကဲစဉ်းစားကြည့်သမ်းပါကျွဲချောင်းမှာမေးတဲ့မေးခွန်းဟာဘယ်အဆင့်မေးပါတော့ဘယ်နားမှာကျွဲချောင်းလို့ရလဲဆိုမေးခွန်းပဲရှိမှာပဲပေါ့နော်လေးနဲ့တဲ့မေးခွန်းကိုသူပဲမေးတတ်မလဲအဲ့တော့မေးခွန်းမေးတယ်ဆိုတာလဲအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတယ်ဒါမှလေးနဲ့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဒီရှင်မာကုဋ္ဌိကဆိုတာရဟန္တာတော်ရဟန်းတွေထဲမှာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစုပဲသူကသာဝတိပြည်ကသူဖခင်ကတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗြမဏပန္ဒိတ်ထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့အတ္တလာယနဆိုတဲ့ပုံနာပညာရှိဒီအတ္တလာယနဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံဟောပြောထားတဲ့အတ္တလာယနတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်အကျိုးရဲ့အတ္တလာယနလို့လည်းဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာကတော့အတ္တလာယနဆိုတာသူတို့ရဲ့အနွယ်နာမည်တစ်ခုနဲ့နာမည်ခေါ်ထားတဲ့ဗြဟ္မဏပန္ဒိတ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တူ16နှစ်အရွယ်တည်းကဗေဒင်သုံးပုံကိုတစ်ဖက်ကမ်းရောက်တက်မြောက်ပြီးတော့သူတို့ဗြဟ္မဏအတိုင်းဝိုင်းကအလေးပြုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲငယ်ငယ်လေးနဲ့သူတို့ခေတ်မှာသင်ကြားရတဲ့ဗေဒကျမ်းတွေကိုတက်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့စကားပြောဖို့ပုံသားတွေကရွေးကြဗြဟ္မဏတွေကရွေးကြတယ်ဘယ်ကိစ္စမှာသူတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းရှင်ပြိုင်နေရှိတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကစက်ကိုတော်လှန်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ထိအောင်ဒီဇန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိနေတော့မယ် caste system လို့ခေါ်တဲ့ဒီစနစ်ကြီးကဒီကနေ့ထိအောင်ပြန်မို့ထားတော့မယ်အိန္ဒိယအောက်တန်းစားဇန်နေနေဆိုလို့ရှင်အန်တက်ချေပုံမထီရမကန်ရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်လူလူချင်းတူပါရဲ့တန်းနဲ့ချင်ပယ်ခံထားရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအိန္ဒိယမှာအများကြီးပဲဇန်နေနေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇန်နေနေကိုကောင်းဆောင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့သွင်းတဲ့ဒေါက်တာဟမ်ဘေကာဆိုရှိသူကဇနိတ်ပဲအဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှိတယ်ရှိတယ် ਨੇ ပြောကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဇမင်းတွေကလူရမသွင်းလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဝင်းခိုးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ဝင်းခိုးကြဟိုကလူရမသွင်းမှုသူတို့ကိုအန်တက်ချေပုံအဲ့ဒီလိုမတိယမကန်ရတဲ့ဇနိတ်တွေအဲ့မှာအတ္တလာယနာဆိုတဲ့ဒီဗြဟ္မဏပန္ဒိတ်တယောက်
1: ်
0: ဆက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇံဝါဒကပါလဲလို့ဆိုရင်သာတုဝဏိသုတ်တိသတုဝဏသုတ်တိသတုဝဏဆိုတာအမျိုးဆက်၄မျိုးကိုသတုဝဏလို့ခေါ်တယ်ခတ္တရာဇာပြမနာဇာဝိတဇာသုတ်တဇာလို့ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တော့အိန္ဒိယမှာဒီတဲ့တောင်များတော့ပါခွဲထားတာအမျိုးမျိုးခွဲထားတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒီ caste system မှာဒီ၄မျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတယ်ခတ္တရာဆိုတဲ့မင်းမျိုးပြမနာဆိုတဲ့ပုံနာမျိုးဝိတ္တဆိုတဲ့ကုံတယ်လေလုံးမျိုးသုတ်တာဆိုတဲ့သူစင်းရဲမျိုးဝေယဝိဇ္ဇာတွေလုံးရတဲ့အမျိုးလို့အဲ့ဒါလို၃မျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့အထင်ပဲသူတို့ကဘယ်လိုဆိုသလဲလို့ဆိုရင်ပြမနာတွေကဗြဟ္မဏဆတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်ဖြူစင်တယ်မြင့်မြတ်တယ်။ဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခတ္တရာဇာဖဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တဇာဖဲဖြစ်ဖြစ်သௌရဇာဖဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မဏဆတ်တဲ့နှိမ့်ချပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ကြွေးပြုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲ။သူတို့ဆတ်ဖဲစင်ကြယ်နိုင်တယ်သူတို့ပဲအထက်တန်းကြမယ်။နောက်ဘဝလည်းကောင်းရသူတည်းဟာသူတို့ပဲရောက်မယ်လို့။သူတို့ဟာဇမမင်းကြီးရဲ့ခံတွင်းကမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုဗြဟ္မမင်းကြီးကဖန်ဆင်းရှင်ဒီဗြဟ္မဏဝါဒအရာဆိုရင်ဗြဟ္မမင်းကြီးကဖန်ဆင်းရှင်အဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမွေးဖွားလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီသူတို့ဆက်အလွန်မြင့်မြတ်တယ်လို့ဒီလိုယူဆမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝညင်ပယ်လက်တွေ့အမြဲတမ်းကြားတဲ့စကားကိုပြောတယ်မင်းတို့ဗြဟ္မာမင်းကြီးကမွေးတယ်လို့မပြောနဲ့ဗြဟ္မာမင်းကြီးရဲ့ခံတွင်းကပေါက်ပြောက်ပေါက်ပွားတယ်လို့မပြောနဲ့လောကမှာထင်းထင်းရှားရှားဒီပုံနှေးမတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတာမြင်အတန်းနဲ့ဒီစကားပြောတာတော့တော့တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေမွေးတာသူတို့ပုံနှေးမတွေကမွေးတာပဲလေလူလိုပဲမွေးတာဂျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမွေးနေကအတိုင်းမွေးတာကောင်းငင်အကြလာတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ပြီမဲ့လို့ဒီဟာကိုယုံကြည်နေတာပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုပြောတာအေးပုံလေးမတွေကမွေးတယ်ဆိုတာအမတမ်းမထင်ရှားရဲ့တန်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဗြဟ္မာမင်းကြီးရဲ့ခံတွင်းကမွေးတယ်လို့ပြောရတာလဲဒါလုံးဝယုတ်တိမရှိဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်လဲဆိုရင်ဗြဟ္မဏပဲဖြစ်ဖြစ်ခတ္တရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်သௌဒ္ဓပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူမကောင်းဘူးနော်ကုသိုလ်လုပ်ရင်လူတော်လူကောင်းအကုသိုလ်လုပ်ရင်လူဆိုးလူမိုက်ဒီလိုပဲသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိအောင်လက်တွေ့ကြအောင်ဆိုရင်ကဲဇတ်၄မျိုးမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခတ္တရာဇတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမီးမွေးလေမီးတောက်တာပဲဗြဟ္မဏဇတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမီးမွေးရင်လည်းမီးတောက်တာပဲဝိတ္တဇတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမီးမွေးရင်လည်းမီးတောက်တာပဲသௌဒ္ဓဇတ်ရှိတဲ့အောက်တန်းသားကမီးမွေးလေမီးတောက်အဲ့ဒီသူတို့မွေးတဲ့မီးတွေရဲ့အယောင်အဝါကိုကြည့်ရင်တမျိုးတည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားလက်တွေ့လောက်ပြမထူးခြားဘူးဆိုတာသူတို့လောက်တာကိုကြည့်လုံးဝထူးခြားမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာပဲဆက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သတ္တဝန္တိတုတ်တိဇတ်လေးမျိုးစလုံးဟာစင်ကြယ်နိုင်တယ်ကောင်းရသူတွေရောက်နိုင်တယ်ကောင်းတာကျင့်ရင်ကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်မကောင်းတာကျင့်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒီလိုစကားပြိုင်ပြီးတော့ပြောရင်ပြောရင်းနဲ့ဒီအတ္တလာယနာဟာနောက်ဆုံးမှသူဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဝါဒကိုသူအရှုံးပေးပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားရတယ်အဲဒီလိုဒီအတ္တလာယနာကနောက်ပိုင်းအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့စန္ဒဝတိဆိုတဲ့ပုံလေးမှတူနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတဲ့အခါမှာမွေးလာတဲ့သားလေးဟာခုဒီရှင်မဟာကုဋေကဖြစ်လာသူသားကလည်းပဲဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတာအမတမဉဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာရှင်မဟာကုဋေကတဲ့အဲ့ဒီရှင်မဟာကုဋေကနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အချင်းချင်းပြန်လန်တရားဆွေးနွေးတဲ့တုတ်တန်တွေတော်တော်များများရှိတော်တော်များများရှိအဲ့ဒီတော်တော်များများတုတ်တန်နေတဲ့ကဒီကနေ့ညအဲ့ဒီကုဋ္ဌိကတုတ်ဆိုဘာသာတရားလိုက်တာချက်တော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတဲ့တုတ်ကလေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်ကြရမှာပေါ့အဲ့တော့သာဝတိပြည်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မဂုဋ္ဌိကတို့ နှစ်ပါးဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါမှာသူကမိဂုံးနဲ့မေးတယ်မိဂုံးဆယ်မျိုးမေးတာပဲအဲဒီမှာသုံးနှုတ်နဲ့စကလုံးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အထံမှာဓမ္မစရိယလို့ဆိုတဲ့မြတ်သောအချက်ကိုကျင့်တာဘာအတွက်ကျင့်တာလဲဆိုတဲ့မိဂုံးပဲအဲဒီမိဂုံးနဲ့လာတာအဲ့တော့ဓမ္မစရိယဆိုတဲ့အသုံးကိုခေါင်းကြီးတို့ကဒီခင့်နဲ့နားလည်လွယ်အောင်လို့ဘာသာတရားလိုက်နာရှင်းသုံးခြင်းရဲ့အရေးချက်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘာသာတရားအဲ့ဒီဘာသာတရားလိုက်နာရှင်းသုံးတာဓမ္မစရိယအချက်ကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားကဟောကြားတဲ့အတိုင်းဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်နာရှင်းသုံးတာအဲ့ဒါလို့လိုက်နာရှင်းသုံးတာဟာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိုက်နာရှင်းသုံးတာလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေဒါတွေပေါ်လွင်ထင်ရှားလာအောင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးတင်ပေးတဲ့မိကွန်းတွေကိုမေးပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကဖြေပေးတဲ့စကားပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီရှင်မြတ်ကသူမသိလို့မေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလေအဲ့တော့သူမေးတဲ့မိကွန်းကအချစ်အရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့မြတ်စွာဘုရားထာဘုရားဟောတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုလိုက်နံရှင်းသုံးပြီးတော့နေထိုင်တာဟာဘာအတွက်လဲဆိုပြီးတော့ကံတရားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုရှင်းသုံးရတာလားကြည်စဉ်းစားကြည့်တော့အခုကဒီဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးနေဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကကံတရားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ချင်လို့ရှင်းသုံးတာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုကြည် confession လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကသူတို့ကဒါသူတို့စီမှာလိုက်နာရှင်းသုံးတာဟာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုကောင်းမှုဖြစ်အောင်ပြောင်းပြစ်တာပဲလေအကုသိုလ်ကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်သူတို့ compassion လုပ်လိုက်တာနဲ့ဘုရားရှိခိုးဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်လိုက်တာနဲ့အကောင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုအတွက်ရှင်းသုံးတာလားဒီမိကုံးလေးကိုမေးတာကတူမေးတဲ့မိကုံးလေးတွေအတ္တမစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်။မေးတာကံတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဝတ္တဝင်နေသိတဲ့အတိုင်းလူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြံတွေးကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်ကိုယ်ဒီလည်းအောင်လုံးကြအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲကတွေးနှုတ်ကပြောလက်တွေလှုပ်တဲ့ဟာတွေဟာဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအလုဆိုတဲ့ကံတရားတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကံတရားတွေထဲမှာတချို့အလုတချို့ကံတရားကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယဒီဘဝမှာတင်အကျိုးခံစားရအောင်သူကအခြေအနေပေးတယ်ဒီဘဝတင်ခံစားရတဲ့ကံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲတချို့ကံကြတော့ဒီဘဝမခံစားရသေးဘူးမကျူးဝမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝပြီးတဲ့အခြားမဲ့သို့မဟုတ်နောက်ဘဝတွေကျမှခံစားရမယ့်ကံမျိုးတဲ့ဒါဆိုကံဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူကမြန်မြန်အကျိုးသက်ရောက်တာမျိုးရှိတယ်လို့နှင်းနှင်းမှအကျိုးသက်ရောက်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီဘဝလုံးတဲ့အလုပ်တွေလည်းတူတူပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့အစိုးရတွေကချမှတ်ကြတယ်မဟုတ်လားကျေရှုရေရေရှိရေတို့စီမံကိန်းဆိုတာလေချက်ချင်းအကျိုးဖြစ်တာရှိတယ်အကြာကြီးနေမှအကျိုးဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မြန်အကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာကြတော့ရေတို့စီမံကိန်းပေါ့ကြာမှအကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာကြတော့ရေရှိပေါ့တီးနှံစိုက်တာတောင်မှပဲအခုလောလောဆယ်တလားတလားအတွင်းစားရမယ့်တီးနှံရှိတယ်လို့ပဲနှစ်ချီကြာမှစားရမယ့်တီးနှံရှိတယ်နိအဲ့ဒါလိုပဲကိုလုတ်တဲ့အလုပ်တွေဟာဒီဘဝမှာတင်အကျိုးခံစားရတဲ့ကံဆိုတာရှိတယ်သို့မဟုတ်နောက်ဘဝကျမှအကျိုးခံစားရတဲ့ကံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုအပြောင်းလဲလှုပ်ခြင်းလို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးတာလားတဲ့မေးတာဆိုလိုတာကဒီဘဝမှာအကျိုးခံစားရမယ့်ကံကိုနောက်ဘဝကျမှအကျိုးခံစားရမယ့်ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ရတော်ခြင်းကိုကျင့်ရတာလားဘာသာတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးတာလားလို့မေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ဒီဘဝခံစားရမယ့်ကံတရားရဲ့ကံတရားအကျိုးခံစားရမယ့်ကံတရားဟာဒီဘဝမှာခံစားရမှာပဲနောက်ဘဝကျမှအကျိုးခံစားရမယ့်ကံတရားလည်းနောက်ဘဝမှာအကျိုးခံစားရမှာဒီလိုဆိုလို့တာဖြစ်ရင်ဒီနေ့ဆိုင်ပြီးတော့လက်ဖြင့်ကအသီးစားခြင်းလို့ရအောင်ညံ့နိုင်ဘူးလေတော့အဲ့ဒါကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဒီဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ပါဘူးငါရှင်ဒီလိုဖြေတယ်သူကအပြန်အလှန်ပြန်မေးတယ်ဒါဖြင့် နောင်တမလွန်မှာအကျိုးခံစားရတဲ့ကံမျိုးကိုတဲ့ဒီဘဝအကျိုးခံစားဖို့ရအောင်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားထာမှာသို့မဟုတ်မြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်တာလားဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလားလို့မေးတော့လေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အတိတ်တွေကကံတရားတွေကိုပြောင်းလဲလှုပ်ချင်လို့ဘာသာတရားတစ်ခုလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အနောက်သူကဆက်မေးတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနိယကံဒုက္ခဝေဒနိယကံဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်ကံဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်အကုသိုလ်ကံဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဟာချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံကိုဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းမှုလုပ်တာလားတဲ့မဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနိယဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုခံစားစေတဲ့ကံတရားကိုဒုက္ခဝေဒနိယချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုခံစားနိုင်တဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရတာလားမဟုတ်ဘူးလေ။မဟုတ်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတာနော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါ the law of nature ပဲလေ။သဘာဝတရားကြီးကိုပြောင်းလဲလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။သဘာဝတရားကြီးကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနိယကံကိုဒုက္ခဝေဒနိယကံဖြစ်အောင်ဘာသာတရားတစ်ခုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တရားဓမ္မလိုက်နာကျင့်သုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခဝေဒနိယကံကိုဒုက္ခဝေဒနိယဖြစ်ပြောင်းဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေ confession လုပ်လိုက်ရုံနဲ့မကောင်းတာတွေကကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြောင်းသွားနိုင်ပါ့မလား။ပြောင်းနိုင်ဘူး။ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရောဝန်ချတောင်းပန်တာတွေရှိသလားရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝန်ချတောင်းပန်တာဟာခွင်းလုံးချွတ်လွတ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်လှုပ်တုံးကဖြစ်သွားတဲ့အကုသိုလ်ကိုအာရမသအကုသိုလ်လှုပ်လို့ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒီလှုပ်လို့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုပြောင်းလို့မရဘူးဘာလို့ဆို What a habit then cannot be undone လှုပ်ပြီးသားတစ်ခုကိုမလှုပ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလားပြီးသွားပြီလေပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးလေဖေကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပြီးသားကပြောပြီးသားဖြစ်သွားပြီလှုပ်ပြီးသားကလှုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ပြီးသားကိုမလှုပ်သေးဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောလို့မရတဲ့ဟာပေါ့ဒါဖြင့်ဘုရားဘာသာတွေကဒီဝန်ချတောင်းပန်တာခြေတယ်ဆိုတာဘယ်အိဗယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါဘာအမားလုံးမိပြီလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတအုံနှွေးနှွေးနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အကုသိုလ်တွေကတိုးတိုးတိုးတိုးလာတယ်အဲ့ဒါကိုဒါဆိုလိုတာကတော့အတိုးကိုရက်ခိုင်းတာပေါ့ဒါပါပဲအရင်ကိုဖြုတ်တာမဟုတ်ဘူးအတိုးရက်ခိုင်းတာအတိုးရတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ငွေချီးအတိုးရရင်ရတယ်ကြမ်းတချို့じゃအတိုးတော့အရင်တော့လျှော်ပေးသေးတာရှိသေးတာပဲเนาะဒီမှာတော့ကံကြတော့အရင်အကုန်လျှော်လို့တော့မရဘူးအဲလျှော်လို့ရတဲ့နည်းတော့ရှိတယ်အရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့ရသွားရင်တော့အရင်မှလျှော်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်မှလျှော်လို့ရမှာပဲရှင်အင်္ဂုလိမာလာကြီးလူပေါင်းများစွာတတ်လာခဲ့တာအရတ္တမဲ့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဟာနောက်ဘဝအကျိုးပေးဖို့ကိလေသာအဖော်မရှိတော့ဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအရင်မှလျှော်ပေးလိုက်တာပဲဒါအဲ့ဒါကိုဓမ္မပဒမှာဘယ်လိုဟောထားတော့ဆိုယတပပံကတံကမ္မံကုသလေနပိဋိယတိသူလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုအကုသိုလ်တွေမှန်သမျှကိုကုသိုလ်နဲ့ပိတ်ပလိုက်တယ်ဟာအကုသိုလ်လည်းပိတ်လိုက်ရတာပဲပေါ့အဲ့တော့ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအင်အားရှိတာနဲ့ပိတ်မှရတာနော်တာမန်လေးနဲ့သွားပိတ်ရင်တော့ပွင့်ထွက်တော့မှာပဲမရဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုအရတ္တမဲ့ကုသိုလ်ကမှပိတ်ပင်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒါတမဗရမှာဖတ်ကြည့်အဲ့ဒီကထပ်ပါ။ယတပပံကတံကမ္မံကုသလေနပိဋိယတိ။လှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပိတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘယ်ကုသိုလ်ရောလို့ဆိုတော့အထေရတာကအရတ္တမဲ့ကုသိုလ်ပါတဲ့။တမန်ကုသိုလ်နဲ့ပိတ်လို့မရပါဘူး။အရတ္တမဲ့ကုသိုလ်ကမှကံတရားတွေကိုဖယ်တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်တာကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ကံတရားတွေဟာအကျိုးပေးနိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးရေနဲ့ရေနဲ့မတွေ့အောင်ထားတဲ့မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပင်ပေါက်မပေါက်ဘူ မျိုးစေ့လေးကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တယ်လို့ပဲသူကကုသိုလ်စွမ်းအားနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြစ်လိုက်တာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲတော့ဒီလိုကံတရားတွေကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားထံရှင်းသုံးတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေကဒီတောင်းပြီးတော့ဒီဝန်ချတောင်းမှန်တယ်ဆိုတာဟာခုနကတိုးလာမဲ့အကုသိုလ်တွေဒါကိုဝိပတိတာရသအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပတိတာရဆိုတာနှလုံးမသားမယားဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်တားတာအာရမ္မသကိုတားတာမဟုတ်ဘူးဝိပတိတာရသကိုတားတာဘဝကိုတားတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲလည်းမရှိဘူးအလုံးလုံးဆိုလုံပြီးသားလုံပြီးသားဖြစ်နေပြီလုံပြီးသားပြန်ပြတ်လို့မရဘူးเนาะဒီအိဗယ်ကိုဆွလို့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒုက္ခဝေဒနိယချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားကိုဆင်းရဲတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာတာလားဆိုလဲမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားကိုချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဒီမြတ်ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်စုံကဘာလဲလို့ဆိုရင်ပရိပက္ခဝေဒနိယတဲ့အပရိပက္ခဝေဒနိယပရိပက္ခဆိုတာရင့်ကျက်ရင့်ကျက်ပြီးတာကံတရားရင့်ကျက်ပြီးလို့အကျိုးပေးတော့မဲ့ကံတရားအပရိပက္ခဝေဒနိယဆိုတာမရင့်ကျက်သေးလို့အကျိုးမပေးတဲ့ကံတရားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုရှင်းသုံးတာလားတဲ့ရင့်ကျက်ပြီးတဲ့ကံတရားကိုမရင့်ကျက်သေးတဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့လားမရင့်ကျက်သေးတဲ့ကံတရားကိုရင့်ကျက်တဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘာသာတရားရှင်းသုံးရတာလားလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ဘူးငါရှင်အဲ့ဒါအတွက်ရှင်းသုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘဟုဝေဒနိယနဲ့အပဝေဒနိယတချို့ကံကအကျိုးတွေအများကြီးခံစားရတချို့ကံကအကျိုးနည်းနည်းလေးပဲခံစားရကံတရားအကျိုးထုတ်လို့ပုံရင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘဟုဝေဒနိယလို့ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုများစွာခံစားရတဲ့ကံတရားကိုအပဝေဒနိယအကျိုးနည်းနည်းလေးခံစားရတဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့အပဝေဒနိယအကျိုးနည်းနည်းလေးခံစားရတဲ့ကံတရားကိုဘဟုဝေဒနိယအကျိုးတရားတွေအများကြီးခံစားရတဲ့ကံတရားအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ညတော်ချင်းကိုကျင့်တာလားဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာလားဆိုတော့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုသုံးမေးတာဝေဒနိယနဲ့အဝေဒနိယဝေဒနိယဆိုတာ general point နဲ့ပြောတာအကျိုးပေးမဲ့ကံနဲ့အကျိုးမပေးတဲ့ကံပေါ့နော်ဝေဒနိယဆိုတာအကျိုးတရားကိုခံစားစေတတ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကံတရားမျိုးအဝေဒနိယဆိုအကျိုးမပေးတဲ့ကံတရားမျိုးခေါတိကံဖြစ်သွားတာမျိုးလို့ခါမျိုးအဲ့တော့ဝေဒနိယအကျိုးပေးအကျိုးကိုခံစားစေတတ်တဲ့ကံတရားမျိုးကိုအဝေဒနိယအကျိုးမပေးတဲ့ကံတရားအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ညတော်ခြင်းကိုချင်းရတာလားဘာသာတရားကိုလိုက်နာခြင်းတော့ဆိုမဟုတ်တာတွေအကုန်လုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကံတွေကလုံးဝအကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ဘူးလေမဟုတ်တာလောက်တာလို့ရှင်ဝေဒနိယကံမှာဖြစ်နေပြီအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံတွေကိုအကျိုးမပေးရအောင်ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်တကူရှင်ကမှလုံးလို့မရတဲ့ကိစ္စတခုပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလို့မိခွန်းတွေကိုအပြန်အလှန်မေးလိုက်တာမိခွန်း10မျိုးဖြစ်သွားတယ်အပြန်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ရတာဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယနဲ့သံပရာယိကဝေဒနိယဆိုအပြောင်းလဲလုပ်တာလားဒုက္ခဝေဒနိယနဲ့ဒုက္ခဝေဒနိယအပြောင်းလဲလုပ်ချင်တာလားပရိပက္ခဝေဒနိယနဲ့အပရိပက္ခဝေဒနိယအပြောင်းလဲလုပ်တာလားဘဟုဝေဒနိယနဲ့အပဝေဒနိယအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုရှင်းသုံးတာလားဝေဒနိယနဲ့အဝေဒနိယကံကုကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုရှင်းသုံးလို့တာလားလို့၅မျိုးမေကွန်၁၀ဖို့အပြန်အလှန်မေးလိုက်တဲ့အခါမေကွန်၁၀ဖို့အဲ့ဒီမေကွန်၁၀ဖို့တွေဟာအကုန်လုံးအဖြေက노ပဲထွက်လာတယ်မဟုတ်ဘူးအဖြေမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါဖြင့်ဘာအတွက်ရှင်းသုံးတာလဲအရှင်ဘုရားကအကုန်လုံး노ကြီးပဲဖြေလိုက်တယ် ဒါဖြင့်အဖြေမထွက်လာတော့ဘာအတွက်ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာပဲဆိုမိကုန်းတစ်ခုထပ်တက်လာတယ်နော်အထကိမထံအာဟုသောဘဂဝတိဇမ္မာစရိယဟောတိဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာဒါဖြင့်ဘာအတွက်လိုက်နာရှင်းသုံးတာတော့ဆိုအမြဲတမ်းရှင်းတယ်ဟောထားတာလေကအမြဲတမ်းရှင်းတယ်ဘာတော့ဆိုလို့ရှင်သူကတမ်းမရမှဘယ်တော့မှမသိခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှအသိဉာဏ်နဲ့မမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမရောက်လာဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမျက်မှောက်မပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ့်အသိစိတ်ထဲမှာပေါ်မလာဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတဲ့ပြီးဖို့မြင်ဖို့ရောက်ရှိလာဖို့မျက်မှောက်ပြုဖို့เนาะထိုတွင်သိနိုင်ဖို့ဘာသာတရားဆိုတာရှင်းသုံးရတယ်ဆိုလိုတာကမသိတာတွေသိဖို့ဘာသာတရားရှင်းသုံးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะမသိသေးတာတွေသိဖို့အတွက်ဘာသာတရားရှင်းသုံးတယ်တဲ့ဒီလိုဖြေတာဘယ်တော့မှမသိခဲ့ရဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့ရဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမျက်မှောက်မပြုခဲ့ရဘူးတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိဖို့မြင်ဖို့မျက်မှောက်ပြုဖို့အဲ့တော့သူအမြဲတမ်းထူးဆန်းတဲ့အသိဉာဏ်တွေရဖို့အတွက်လို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကကြည်အမြဲတမ်းအသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးတာလေဘုရားလို့ဆိုတာကသိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာသိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရဟုတ်အဲ့တော့မသိသေးတာသိအောင်လုပ်အဲ့တော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာခုနကအခြေအနေတွေကိုပြောင်းပြဖို့မှမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော်ဒီကနေ့ခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခြေအနေတခုပြောင်းပြဖို့တွေလုပ်နေကြဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်လှုပ်ရှားတာတွေလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြောင်းပြမယ်မရဘူးလေမရဘူးမရနိုင်တဲ့အရာကိုရတယ်လို့ထင်နေလို့ရှင်ဒါမှားရွေးတဲ့အမြင်တစ်ခုပဲမှားရွေးတဲ့အမြင်တိုင်းချက်လုံးနေလို့ရှင်ဒါမှားရွေးတဲ့အမြင်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်မာယင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ destination ကငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်ပဲ။ဒါလို့ဆိုလိုတာเนาะ။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေတယ်။ဘာအတွက်ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလို့ဆိုမသိသေးတာကိုသိဖို့မမြင်သေးတာကိုမြင်ဖို့မျက်မှောက်မပြုနိုင်သေးတာကိုထွေးမရသေးတာကိုရဖို့ရှင်းတာတဲ့။ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားမသိသေးတာမမြင်သေးတာမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်သေးတာတွေကဘာတွေတုံးဗျာလို့မေးစရာရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဖြေတယ်ဟောတာဟာဒုက္ခပဲဒါကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားပဲဒါကဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အရာပဲဒါကဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းမှုရာအတွက်အကျင့်လမ်းမှန်ပဲလို့သစ္စာတရားကိုသိဖို့လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲအဲ့တော့သစ္စာတရားမသိသေးတဲ့ညကလပတ်လုံးတန်လျာထဲမှာလဲနေမှာပဲသစ္စာတရားကိုသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောတာတည်းကအလိုလိုလွတ်မြောက်တာရှင်ရှင်ကုလိမာလာကသူကံတရားကိုပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူသိအောင်လုပ်လိုက်တယ်သိအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကိစ္စတွေအလိုလိုပြီးသွားတယ်ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့သစ္စာတရားကိုမသိသေးတဲ့ညကလပတ်လုံးတန်လျာထဲမှာလဲနေဦးမှာပဲအဲ့ဒီတန်မြာထဲမှာလဲပြီးတော့တဝဲလဲလဲနဲ့ဒုက္ခရောက်နေမယ်အနေထားတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒါဟာဒုက္ခပဲဒါကဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲဒါကဒုက္ခရဲ့ခြုံငိမ့်ရာဖြစ်တယ်ဒါကဒုက္ခခြုံငိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းအကျင့်ပฏิပဒါဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုသိဖို့ဒါကိုမြင်ဖို့ဒါကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဘာသာတရားချင်းလုံးမှုလောက်ကြရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားဘာသာတွေတရားကျင့်တယ်ဥပုသ္စောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတမာတိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုပဲကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအတွက်လှုပ်ထားလဲဆိုအမှန်တရားကိုသိဖို့လှုပ်တာအဲ့ဒီအမှန်တရားဆိုတဲ့အဲမဲ့ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မြင်မှဒုက္ခသမုဒယဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်နိုင်တာဒုက္ခသမုဒယတဏှာကိုဖယ်မှဒုက္ခဆိုတာကိုရပ်ဆိုင်လို့ရမှာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေရောက်ဖို့ရတဲ့ဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒါလို့ဆိုရဲမက္ခကိုဖုဒ္ဓနာမှာထူထောင်ရမှာ။ဘုရားဆောဗျာအကောင်လုံးဝင်းဆက်နေ။တစ္ဆာ၄ပါးဆိုတာ meditation ဒီ Buddhist practice တခုကိုအချင်းပြောလိုက်တဲ့စကားတခုပဲ ချင်းဆုံးနည်းနဲ့ပြောလိုက် Buddhist practice ပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟာဘာလို့ ਆ မှလဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခនិရောဓဂாမိနိပฏิပဒါကိုကျင့်အောင်ဒုက္ခនិရောဓဂாမိနိပฏิပဒါဆိုတာဘာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်7ပါးမစ္စည်းမပฏิပဒါပဲအဲ့တော့မစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုတာဘေးကိုသွားရှာရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာစီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဆိုရဲမဂ္ဂင်7ပါးအချက်တရားပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးကိုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာထူထောင်ပေးတာထူထောင်နေတဲ့အချိန်ကိုပုပ္ပဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်ပုပ္ပဘာကမဲ့ဆိုတာဒီလောကုတ္တရာမဲ့မရခင်ရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်နေမဲ့မဲ့နဲ့ပြောတာဒီရှိခုကိုပေါင်းပြောတဲ့တကားမဲ့ဆိုတာအပေါင်းရဲ့နာမည် unity နော် unity of effect unity ကိုမဂ္ဂလို့ခေါ်တာဒီနေရာဘာဖြစ်လို့မဂ္ဂလို့ခေါ်ရတော့လို့ဆိုတော့အထက်ကရာဆရာကြီးတွေဖွင့်ပြတာသိပ်ပြီးတော့သဘာဝကျတယ်သမောဝိနောဒနီအထက်ကရာမှာ3မျိုးဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးဟာမစဉ်းစားတတ်ရင်မသိဘူးစဉ်းစားတတ်လို့ရှင်အလုံးကိုဟိုချီကျူးလို့မကုံနိုင်တော့အောင်သဘာဝကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့ပေးတဲ့ definition တခုပဲမဂ္ဂရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပထမဘာနဲ့ပြောလဲလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်တ္ထိကေဟိမက္ခိယတိတိမက္ခောတဲ့မက္ခဆိုတာတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှာရမယ့်တရားတဲ့ဒါအဘိကိဏတွေအတွက်ပြောလိုက်တာလေမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းဘာလို့အောင်မလဲဟောဒီမက္ခေရှိပါဒီရှိခုကိုရှာလို့ပြောတာနော်ဒါဖြင့်ကဲရှာပြီနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူကရှာပေးမှလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်နံမက္ခတိကဝိတတိတိမက္ခောတဲ့သူ့ဘာသူရှာသွားလိုက်မယ်ဟောဒါဒုတိယ definition ပေးတာနောက်တစ်ခါ definition တခုပေးတာသူကသူရှာသွားတာဘယ်လိုရှာတာတုံးဆိုကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်နံကိစ္စတိတိမေခောကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်ဝင်သွားတာတဲ့ဟောနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့အောင်သူပဲဒါကြောင့်မို့လို့မက္ခဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားတာတဲ့နော်မက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့စကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်၃မျိုးမှတ်ရမယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှာရတဲ့အရာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးတတ်တဲ့အရာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းကိုဝင်ရောက်တဲ့အရာလို့အဲ့ဒါဟာဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာစတယ်ဒီမဂ္ဂင်7ပါးပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးဟာပုပ္ပဘာဂလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်အမာဆိုလို့ရှိရင်တခါတရံကျတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကရှည်သွားတယ်တခါတရံကျတော့နော်တမ္မာသမာဓိတို့တမ္မာဝါယမတို့တမ္မာတတိတို့ကဥဆောင်နေတယ်ဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးစွန့်အင်တတိဟာတပြေးညီဖြစ်သွားပြီသူ့အလုပ်ကိုသူတဏီတဲ့တပြေးတဲ့လုတ်သွားပြီတစ်ခုတည်းကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းဒါလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားတယ်မညီသေးဘူးတစားထောင်တစားရောတစားထောင်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာအဆင့်မရှိဝိပဿနာအဆင့်မဲ့ခင်ပုပ္ပဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုပ္ပဘာကမဲ့ခအဆင့်မြင့်လာလို့တစားထောင်တစားလျော့မရှိတော့ပဲနဲ့တဏီတဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လောကုတ္တရာမဲ့ခဖြစ်သွားရောအဲ့ဒီလောကုတ္တရာမဲ့ခဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်တာဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုဖယ်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့သိလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်လို့အမှန်တရားကိုသိခြင်းကိစ္စအဲ့ဒီမှာအဆုံးသတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေရအောင်ကျင့်သုံးတာတမဟာပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသာတရားကဘာလို့ကျင့်သုံးကြတာတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့လို့ဖြေကောင်းဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့အခုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဖြေထားတဲ့အဖြေအလွန်ပြည့်စုံတဲ့အဖြေနော်အေးဘယ်တော့မှမသိသေးတာတွေသိဖို့ဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့တာတွေမြင်ဖို့ဘယ်တော့မှမရခဲ့သေးတာမျက်မှောက်မပြုခဲ့သေးတာတွေရဖို့မျက်မှောက်ပြုဖို့ဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့သေးတာတွေမရသေးတာတွေဆိုတော့ဘာတော့ဆိုသစ္စာလေးပါဟဲ့တန်တရားမှာဒါမသိခဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေတန်တရားထဲမှာလဲနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသစ္စာလေးပါးကိုမသိလို့တန်မြာနေခဲ့တာတဲ့။ငါလည်းတန်မြာနေခဲ့ရတယ်၊မင်းတို့လည်းတန်မြာနေခဲ့ရတယ်။ အခုသစ္စာလေးပါးကိုသိသွားပြီသိသွားတာနဲ့တည်းနဲ့တဏှာလဲခြင်းအကြောင်းတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့လားเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာတကယ်အစီအနစ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိနေတုံးပါမမကန်ကန်နဲ့ဒီတရားတွေကိုလေ့လာလိုက်စားကြမယ်သိရှိအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်အများကြီးသိရှိနိုင်ပါတယ်ဘုရားတရားတော်တွေကမြန်မာပြည်မှာပြည်ပြည်ဝဝတည်ရှိထွန်းကားနေသေးပဲဖြစ်တယ်ဒီတရားတော်တွေမြန်မာပြည်ရောက်လာအောင်တည်ဆောင်းလာခဲ့ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေရှင်ရဟန်းစတဲ့ယဟန္တာယဟန်တော်အရှင်မြတ်ကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်တန်ဃာတွေဟာတည်ဆောင်းလာပြီးတော့စင်ဆက်မပြတ်ပို့ချပေးခဲ့လို့ဒါနဲ့ဒီတရားတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိနိုင်ခွင့်ရတယ်။အကယ်၍စာအုပ်တွေသာတည်လာပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေထည့်ပစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူမှအသိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့စာအုပ်ရှိပြီးသင်ဖို့လည်းလိုတယ်။အခုလိုသင်ယူပို့ချမှုတွေနဲ့အခုဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပရိယတ်တိစာသင်တဲ့ကြီးတွေထူထောင်ပြီးတော့စာသင်နေကြတယ်ပို့ချပေးနေကြတယ်။အဲ့လိုလုပ်နေတာဟာဒီသာသနာတော်တည်တံ့ရေးအတွက်သာသနာတော်ထွန်းကားရေးအတွက်လှုပ်လှုပ်နေကြတာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့စာပေတန်းကန်နေတဲ့မှာပရိယတ္တိယထိတာယသာသနာထိတံသင်ယူမှုရှိနေတဲ့များကာလပတ်လုံးသာသနာရှိတယ်အဲ့တော့သင်ယူတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေကဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မအောင်မိနေနဲ့ကိုယ်လည်းတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်သင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်သင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူများပြောတာမင်းငေးမော်ပြီးတော့ဟိုဟာပြောရင်ဟုံနုံနုံဒီကပြောရင်ဟုံနုံနုံဟိုတရားနာဟုံနုံနုံဒီတရားနာဟုံနုံနုံ ਨੇ ဒီလိုဟုံနုံနုံတွေကနေထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ဟမ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်ခွင့်ရှိပါလေရဲ့တန်းနဲ့မသိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်မှာဒါအမြဲတမ်းတို့ဟာလိမ့်ဟင်းနေတာပဲလို့ဒီလိုသဘောကျပြီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုအနှစ်သာရချုပ်တို့တွေအမှန်သိအောင်ကြိုးစားအထုတ်သင့်နေဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစစ်မှန်ဟာမတိသေးတာတွေသိဖို့အမှန်တရားတွေကိုသိဖို့ကျင့်သုံးခြင်းဘာသာတရားတိုင်းလိုက်နာခြင်းသာဖြစ်တယ်။ကံတရားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အဖြစ်ရှင်မာကုတ္တိကတို့ရဲ့အမေးကိုနိုင်ယူမှတ်သားလို့အဖြေတရားအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တပည့်အသိဉာဏ်ရအောင်ရှင်းကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ုသင်္ကမာမနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာဓာဟုရောင်မြူပါဝင်ဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျွဲ့မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ဤအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ဟသာစင်ထာဝရအိမြจิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်တံဝန္တာရှင်မြူဝုမုံလူလည်းရဲ့จิตနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်တင်ပြ

0: ရန်ကုန်မြို့မကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌စနေရက်8လ2005ခုနှစ်ညနေ3နာရီခွဲချိန်တွင်ကမ္ဘာဌာနစရိယဆရာတော်ဦးဝဲကညာနာရှင်သူမြတ်ဟောကြားသောကဏ္ဍဉာဏ်ရောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တစ္ဆာ4ပါးတရားတော
1: ်တိုင်းအလုံးတရားဝင်တရားထုတ်ကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနေ့ဟာဆိုရင်ဖြင့်ဘုံကြီးတို့ရဲ့1368ခုဝါကောင်လာဇန်8ရက်12ရက်8လ2005ခုဘုံကြီးတို့ရဲ့မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုံငန်းစဉ်ပြန်ပွဲရွေးဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဝါရဝင်းကာလဒုတိယတရားပအဖြစ်ကနေ့ဆိုရင်3ရက်မြောက်လာပြီကနေ့ဘယ်နေ့မြောက်လာပါလဲေနကုလပိတနကုလမာတာဒိဟုသောတတန္တရာလုံးမှာဖြင့်မတော်ခဲ့ဘူးသောမိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမိသည်မရှိခဲ့လေသောကြောင့်ယခုလိုအကြောင်းအကျိုးတွင်ညီညွတ်တဲ့အခါမှာတသက်နဲ့တကုတတန္တရာနဲ့တဏအမတတွေ့ကြုံလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာအိုရာကနာယာမရောက်ခင်အသေးမဦးခင်မှာဘာဥထားကြရမယ်ညာဥထာကြရမယ်ပထမအရွယ်လဲဥထာရမှာပဲဗျဒုတိယအရွယ်လဲဥရမှာပဲတတိယအရွယ်လဲဥရမှာပဲသုတိနောင်ပဋိသန္တိပထမအရွယ်လဲမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါတယ်ဒုတိယအရွယ်ကောသိနိုင်ပါတယ်တတိယအရွယ်ကောသိဖို့ရာဖြစ်လာတာခန္ဓာလန်းစဉ်ကအသေးပဲသွားယုံမှတပါဘယ်များသွားအောင်မှမဟုတ်တော့ဘူးမရှိဘူးတရားအစသံဝေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအစနှလုံးသွင်းမှမူကဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာတော်ဒုံလဘောဖျားပွင့်ရာကာလနဲ့တွေ့ကြုံမူရာသာမင်ညာခေယန္တာလားအလောလောခေယန္တာလားသရသမ္ပတိဘာဝဒုံလဘောသရတရားနဲ့တွေ့ကြုံမှုရတဲ့ခဲရင်တယ်မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလူအဖြစ်ကိုရဖို့ရတဲ့အမတန်ခဲရင်တယ်ပပ္ပိစိတဘာဝဒုံလဘောယဟံဘဝကိုရဖို့ရလေအမတန်ခဲရင်တယ်အဲ့ဒီဖရာပွင့်ရာကာလသုရတ္တရမသဝနံသရသမ္ပတိဘာဝဒုံလဘောသရတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့လူဘဝကိုရဖို့ရဖြစ်ဖို့ရဖို့ခဲရင်တာထဲခန္ဓာအာယတနာဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါလေလံထွက်လန်းကိုဟောကြားပြတာနဲ့ဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေရဲ့တရားကိုနာကြဖို့ရာတတ္တမသာဝနံသူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြဖို့ဟာအတိဒုံလဘအလွန်ခဲရင်ဆိုပါလားဗျအတိတရာထဲထားတယ်နော်သာမင်ညာလာအလော့အလွန်လို့ခဲရင်လို့လားခဲရင်လို့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်ဖျားပွင့်ညာပေါ်လာတွေ့ခဲကြုံခဲထုခဲတရာလူဘဝနဲ့ယန်းတဖျားမြတ်တရားနာကြားရခဲစွာတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချက်သားတို့ဤခဲရင်ငါးချက်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမမေ့မလျော့မပေါ့မစားပဲတတိတရားနဲ့ပြည့်စုံစွာနေရကြပြီတော်လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ဆုံးခံရမှပြန်လာတိုင်းပြန်လာတိုင်းရဟန်းတော်များကိုအမြဲတမ်းဆူဆုံးမှနေတဲ့အချက်ပဲမဟုတ်လားယေရှင်ဝရှင်ကြရဲ့လားဒါကြောင့်မနုဿတ္တဒုံလဘရအောင်ခဲကြမင်းမြမပြီးကအကိုချမြေးကအတဇင်းအသွာချင်းသာထိဝေရာပမာမှတ်ကြမင်းနဲ့ထုတ်ကောင်းစရာတော်ဘုရားကြီးနော်ဟိုးမြမပြီးကအကိုချလူပြီးကအတဇင်းထောင်အဲ့ဒီအသွာနှချောင်းဟာထိဝေရာသာအကြောင်းရှိမဲ့ကွာတဲ့လူဘဝဒီထက်ရခဲ့ပါတယ်ရခဲ့တဲ့ဒုခဲရင်ဆိုတာလဘရနေတဲ့ဒုံလဘအခါနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာသာသနာနဲ့ကောမကြုံလားကြုံလားအဲကြုံမင်းကြုံညာတော့လဲဆုံမဆုံကိုယ့်အကူစစ်ကြရှင်ရောရှင်ကြရလားဟိအဲ့ဒါကြောင့်တို့ဒီကဓမ္မတွေဒါကြောင့်ဤမြလောက်ခဲရင်မှုကိုလွန်မြောက်ရရှိလာတော့အခွင့်အရေးကိုတွေးကြုံခိုင်းမှမိမိတို့တို့အတွက်

ကိုယ်ပဲအရေးစိတ်ညှိ၍ယူဆန်းကွယ်မြမနာယလူယချမ်းသာဆက်လက်ဖျောင်းတူချောင်းတက်ပြနိဗ္ဗာန်ယအေးချမ်းသာယအရေးပြတူညာဥပမာတင်ချေလေးရသိင်္ဂကဘာပါရမီအားဆယ်ပါးတိမ်သာရှာဝေစုလိုဝေမှုချမ်းသာရတော်ကယူလိုက်ကြစမ်းပါတဲ့ဩတော်တို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒုံတာတဝတရား၅ပါးနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ခိုက်တာမှာစာကံကြုံတော့မုတ်စိတ်ပြားဆွဲဆိုးသလိုပေါ့ဗျာနော်ကောင်းလိုက်တာခွင့်ရေးကြီးသာသနာနဲ့ကြုံရတာအေးဒါကြောင့်လောကီလူနာပြမှာစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေဟာပြားဆက်လက်ပြားဖျောက်နေတူတယ်တဲ့လောကီလူနာပြမှာစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေဟာဘာနဲ့တူတယ်ပြားဆက်လက်ပြားဖျောင်းနေတူတဲ့အဲ့ဒီဆက်လက်ဖျောင်းနေတူတဲ့မလိုလားမနှစ်သက်အပ်တဲ့မွေရအိုးရနာရသေးရမွေရကွဲရခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာစရာဆင်းရဲခြင်းမှန်တဲ့တရားကိုပယ်ရှားပြီးတော့လေသိမ့်ချေနေကဘာတသိမ့်တိုင်းတိုင်းရှာဖွေစုဆောင်မှရရှိလာတဲ့ပြားရည်နဲ့တူတဲ့ငြိမ်သက်အေးချမ်းတရားသည့်တန်တိဒုက္ခနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမရရအောင်ယူကြစမ်းပါလို့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ချေလေးရာသင်္ဂကပ္ပပါရမီအားဆယ်ပါးတိမ်သာရှားဝေစုလို့ဝေမှုချမ်းသာရတော်ကိုယူလိုက်ကြစမ်းပါချမပီးရဲဘူးခမရတို့နော်ရှင်လုံးဘွဲ့တွေချပေးလို့ရှိရင်ရှင်လုံးဘွဲ့အတန်တိုင်းထွက်လာတော့မှသိကြတယ်။အဲဒါလို့ဆိုရင်အတန်ကပါပါသွားမယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ခမရတို့ ਨੇ တူတွဲပြီးမကြွတော့ဘူး။ဒီခါတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကြွတော့။ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကြွတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစကပြေလေးပြောသွားတော့အတန်မပါတော့။အေးသွားတာပေါ့နော်။အေးနေလို့ရှိရင်တင်ကြီးလေးရာသင်္ဃကပံပါရမီအားဆယ်ပါးတိမ်သာဟော။သူကသူ့အနဲ့သူလိုက်ဖက်ကြီးတာသူတော့သူ့အနဲ့သူအတန်ကမပါဘူးလားပါလားဒါလည်းမပါဘဲနဲ့ရွတ်လို့ကိုမရဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တပါးတည်းကြွားလိုက်တော့အေးရောပါရမီအားဆယ်ပါးတိမ်သာရှာဝေစုလို့ဝေမှုချမ်းသာရတော်ကိုယူလိုက်ကြစမ်းပါဆိုတော့အရှင်ကြီးလည်းကောင်းကျုပ်လည်းကောင်းပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုမျှတာသွားတာပဲနော်เออนึกว่าရှင်ฉะไปไล่มั้ยဆိုရင်ဘလောင်းပဲကိုကထိမ့်အားနဲ့ထာထာตระထက်ထက်ပြီးတက်တက်လာတော့တာပဲเนาะอืมအခုတော့ဥစဉ်ကแน่ๆဘုန်းကြီးကนี้แน่ๆติดตัวတယ်ဒါလေးတွေကိုตําบောက်ติกระပြာတွေจ่ายเองไก่กูอ่ะกูสู่ไล่ตาပဲเอ๋มั้ยလို့ตั้วตริยะเลยเนาะเอ้ไก่ก้องบีทีတော့ดกธรรมတွေมาเอ้24ตินชีกูฤ80โพจิตะသိကျွတ်တန်းဝင်သွားကြညာတော်လေဖရာတဆူတဆူမှ24သိန်းချေကူ80ဘူဂျေတသိန်းကျွတ်တန်းဝင်ကြညာတော်လေကျုပ်တို့ခမရတို့ပါကြရဲ့လားမပါပါဘူးပါပါတော့ဘဝသန္တရာတလျောက်မှာဖရာသာသနဲ့ကျုံပြီးကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကျွတ်သွားကြတယ်ဗျသိလားများဘူးလားများသလားဟိုနည်းနည်းလေးအာယုံပြုကြည့်ကြစမ်းဟေးဗုဒ္ဓခေတ်ကိုနော်ဗုဒ္ဓခေတ်ကိုနည်းနည်းလေးအာယုံပြုကြည့်လိုက်တော့ရာဇီယတဝိုက်ကိုကြည်စမ်းကျွတ်တန်းဝင်သွားတာတွေဟုတ်လားသာဝတိတဝိုက်ကိုကြည်စမ်းနော်အေးသူတော်ကောင်းတို့တည်းကောတံပီတို့ရာဇီယတို့ဝေသာလီတို့ဟုတ်တယ်မလားအများကြီးများကြီးပေါ့မြို့ရွာဒေသတွေကြည်စမ်းကျွတ်တောင်းဝင်သွားကြတာကျွတ်တောင်းဝင်သွားတာတချို့လဲနတ်ပြည်ကြမှာကျွတ်သွားမယ်တချို့ကြတော့လဲတရဏဂုံနေတီးပြီးအနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်မများဘူးလားများသလားများကြီးပဲအဲ့ဒီများတဲ့အထဲမှာကျုပ်တို့ခမတို့ပါကြရလားအေးအများကတော့ဘာဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဆိုတော့အေးလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြည့်ကြနတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနတ်ဖြည့်ကြဗြဟ္မာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြည့်ကြကျွတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်တာပြောတာအနုတ္တယမပြောင်းတာကိုပြောတာအိုးဒီကြတဲ့အကုသလကမ္မပရာပစ္စည်းအားကြောင့်ခွေဖြစ်တဲ့လူဖြစ်နွားဖြစ်တဲ့လူဖြစ်ကြွဲဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တောနေတရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်ရေတွေကတ ত্ত্ব ဝါရီဖြစ်ဂုံနေတ ত্ত্ব ဝါရီဖြစ်အာဖြောင်းကိုဆံသွားတာပဲမဟုတ်လားဟဲ့တကြလားသစ္စာလေးပါးကွယ်သွားတာလားသစ္စာလေးပါးကွယ်သွားတာဒါကြောင့်မဲ့လေးပါးဖိုးလေးပါးနိဗ္ဗာန်နဲ့အဲ့ဒါလောကုတ္တရာတရား၉ပါးမဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုရရှိစေနိုင်ရာနိဗ္ဗာန်လမ်းပြကြတော့ပရိယတ်တိဓမ္မမဟုတ်လား
အဲဒီပရိယ10ပါးပြီးလေ